ဒါမြေကံမြေလုံးနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတော့ကံမြေလုံးရဲ့အမြင်ကဗဟိတံလို့တို့မှတ်ရမယ်။ကံမြေလုံးရဲ့အမြင်ကဉာဏ်မြေလုံးရဲ့အမြင်ကဣစ္ဆကကံမြေလုံးကဉာဏ်မြေလုံးကအဲ့တော့ကံမြေလုံးကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်မိမိရဲ့ခန္ဓာပြပမှာရှိနေတဲ့ကြားတဲ့လုံးရတန်တန်ပုံတန်နမိတ်ရှိတဲ့ပြဉ္ညာရာဝတ္ထုမှန်သမျှတို့ကိုပူတယ်ပိန်တယ်ဝါတယ်စသည်ဖြင့်ကံမြေလုံးကမမြင်ဘူးလားကြည့်မာရေသိငေရေစသည်ဖြင့်ကံမြေလုံးကိုသိပ္ပံပညာကုညီယူပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုးကံမြေလုံးလုံးနဲ့မညမမြင်နိုင်တဲ့အမှုပြုလေးတွေကစတိုင်ပင်ချာချာပြည့်ညက်ရာတွေတော့မမြင်ဘူးလားတို့တော့လေမြင်နေလို့ဆိုတာကဣစ္ဆကကိုမြင်တာလားဗိဟိတကိုမြင်တာလားဘာကိုမြင်တာလဲဗိဟိတကိုတို့တော့လေပဲခန္ဓာမှာရှိတဲ့တစ္ဆာတရားဒီဗိဟိတမှာရှိတာလားဣစ္ဆကမှာရှိတာလားဣစ္ဆကမှာရှိပြီရှိညာတော့လည်းပဲခန္ဓာအတွင်းမှာရှိနေတဲ့တစ္ဆာတရားတို့သည်ကံမြေလုံးနဲ့ကြည့်မှမြင်တာလားဉာဏ်မြေလုံးနဲ့ကြည့်မှမြင်တာလားဉာဏ်မြေလုံးနဲ့ကြည့်မှမြင်နိုင်တာဖြစ်ပါလေနဲ့ခေါ်တို့နာတို့တို့ကဉာဏ်မြေလုံးပိတ်ပြီးတော့ကံမြေလုံးနဲ့ပဲတတန်တရားလုံးကကြည့်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ္ဆာမြင်ခဲ့တဲ့ဘုရားရှိရလားဘုန်းကြီးလည်းပဲမမြင်ခဲ့ဘူးယောဂီတို့လည်းပဲအတ္တတလေးပါလာမြင်ခဲ့ရင်တစ္ဆာလေးချက်တပြိုင်နေတည်းတဏှာခီးကစမ်းတတ်ပြီးသားဖြစ်ပါလားမို့လားဒီလိုတွေးဖို့စုံဖို့စုံဖို့ဆိုတာကဖြစ်နိုင်ပါမလားဒါမြင်ဗာမျက်လုံးပိတ်ပြီးတော့ဗာမျက်လုံးပဲဖွင့်ခဲ့လို့ဉာဏ်မျက်လုံးပိတ်ပြီးတော့ကံမျက်လုံးနဲ့ပဲကြည့်ခဲ့လို့ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ္ဆာကိုမြင်ရလားအဲ့ဒီမမြင်တာကိုကြည့်ပြီးတော့မြင်နိုင်သေးသောတရားဆိုတာဘာကြောင့်မြင်နိုင်သေးတယ်ပြီးတော့ဉာဏ်မျက်လုံးမပွင့်ကြလို့ဘာမပွင့်ကြလို့လဲဓာမီတစ္ဆာတရားဆိုတာကဘယ်မျက်လုံးပိတ်ပြီးဘယ်မျက်လုံးဖွင့်တဲ့တရားလဲမေးတော့ဟုတ်တယ်ကံမျက်လုံးကိုပိတ်ပြီးတော့ဉာဏ်မျက်လုံးကိုဖွင့်ပြီးတဲ့တရားကတစ္ဆာတရားအဲ့တစ္ဆာတရားနဲ့ကြည့်တစ္ဆာဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မှခန္ဓာရှိကိုအမှန်တိုင်းသိရမှာလားသို့တော်လည်းပဲကံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေတယ်ကြည့်နေတာများနေကြတယ်ဟောသူနာသူတို့ကခန္ဓာရှိကိုအမှန်တိုင်းမသိတာကိုထောက်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကမြင်နိုင်ခဲ့တော်တရားဗါရတော်မြတ်ကိုခန္ဓာမှာတစ္ဆာတော်မရှိဘူးလားမြင်သလားမေးတော့ဗာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ကံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေလို့မြင်နိုင်ခဲ့တော်တရားရှိရနဲ့မမြင်တာပေါ့ရှိရနဲ့မမြင်ဘူးဖြစ်နေကြတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကြောင်တောင်ွယ်ဖြစ်နေတာပေါ့ဘာဖြစ်နေတာလဲ။ဘာမျက်လုံးမဖွင့်နိုင်လို့။အဲဉာဏ်မျက်လုံးဖွင့်နိုင်တယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မြင်နိုင်သေးတော့တရား။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်တစ်ခါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကငါသိတဲ့သစ္စာတရားဘယ်သဘောတရားရှိသလဲလို့ထပ်ပြီးဝေဖန်စတဲ့ပြီးဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တာကခံပြီးတာဒုဋ္ဌတာဒုရနုဘောဓတာ။ဒုရနုဘောဓဆိုတာကမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့သဘောပေါက်လျက်တိမြင်နိုင်ခဲ့သောတရားသဘောပေါက်လျက်တိမြင်နိုင်ခဲ့သောတရားသဘောတော့ပေါက်တဲ့တိမြင်နိုင်ခဲ့သောတရားဆိုတာကအဲ့မှာတစ္ဆာလုပ်တွေကိုပွားများအားထုတ်နေကြတဲ့သာနာမိခင်ဖခင်တို့အားအိုးဘုရားရှင်ရဲ့လူတော်ကြမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတ္တယခံပြီးတော့လာရောက်ပြီးဟောကြတဲ့ကမ္မလာစီရဆရာတော်အများစုကလည်းပဲယောဂိတို့ကိုတရားစင်တဲ့လုပ်ငန်းစင်မကပါဘူးတရားဖွင့်တဲ့လုပ်ငန်းဖွင့်မှသွင်းပြီးမပေးဘူးလားယောဂိတို့ဒီလိုထိုင်ဒီလိုရှုရလို့နီးမှန်လမ်းမှန်မပေးဘူးလားအဲ့တော့နီးမှန်လမ်းမှန်ပေးတဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်ယောဂိတို့ခန္ဓာညာယဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာလုံးရတန်တန်ပုံတန်နမိတ်ရှိတဲ့အထက်ခန္ဓာကိုမရှုနဲ့ပေါ်ခန္ဓာကိုရှုလို့မပြောဘူးလားဘာခန္ဓာကိုရှုခိုင်းလဲပေါ်ခန္ဓာကိုရှုခိုင်းတာနော်အကြောင်းတည်းရင်ပေါ်မယ်ပေါ်ရဌာနက6ဌာန6ဌာနမှာအကြောင်းတည်းလို့ပေါ်တဲ့သဘောတရားလေးတွေကလုံးရတန်တန်ပုံတန်တပိတ်မရှိဘဲနဲ့သဘောများဖြစ်ပြီးသဘောများဖြစ်တဲ့သဘောခန္ဓာကိုရှုလို့မပြောဘူးလားအဲအဲ့လိုပြောလို့ဒီယောဂိတို့ကနားဝေးမှာဆိုတဲ့အတွက်တချို့ဆရာတော်များဆိုဘလို့များမိတ်တလေလို့ဆိုရင်ယောဂိတို့တရားရှုတယ်တရားရှုတယ်ဆိုတာကခွေးဟောင်ခံရတဲ့ခန္ဓာကိုမရှုနဲ့ခွေးဟောင်ခွင့်မရတဲ့ခန္ဓာကိုရှုဘာလို့ရှုခိုင်းလဲဒါမျိုးခွေးဟောင်လို့ရတဲ့ခန္ဓာကိုမရှုနဲ့ဆိုတာ
ခွေးဟောင်လို့ရရတယ်ဆိုတာကဘာရှိလို့ခွေးဟောင်လို့ရရတယ်လဲလို့ကြည့်လိုက်တော့လုံးရံတန်တန်ပုံနာနဲ့မရှိတော့ဘာနဲ့မြင်တယ်မေးတော့ကံနဲ့မြင်တယ်ဘာနဲ့မြင်လဲကံနဲ့မြင်ပြီးလုံးရံတန်တန်ပုံနာနဲ့မရှိတဲ့ခွေးဟောင်ခံရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမရှိနေဟုတ်ပြီနော်ခွေးဟောင်ခွင့်မရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိဆိုတော့ခွေးဟောင်ခွင့်မရဘူးဆိုတော့ခွေးမှဉာဏ်လုံးတက်လို့ရသလားဉာဏ်လုံးမှတက်လို့မရရင်လုံးရံတန်တန်ပုံနာနဲ့မရှိမရှိဘဲနဲ့ကင်းစည်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုပဲကံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့မြင်ရလား။ဘာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မှမြင်မလဲ။အဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မှမြင်ပါကိုကြည့်ပြီးတော့ခွေးဟောင်ခံရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မရှိနဲ့ခွေးဟောင်မခံရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်လို့ဟောတာမရှိလား။ဒါနဲ့မကပါဘူးတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုဘလို့များယောဂီတွေကိုမိန့်တယ်လေလို့ဆိုရင်တကားကြွေရင်တဲ့ရှိကုခံခွင့်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မရှိနဲ့တဲ့စေကုခံခွင့်ရတဲ့ခန္ဓာကိုစေကုခံခွင့်မရပဲတိနာပေါ်တာနဲ့တည်တတ်တဲ့ခန္ဓာကိုရှုတယ်စေကုခံခွင့်ရတဲ့ဆိုတဲ့ခန္ဓာကယောဂိတို့အတိတ်ကံကမွေးပြီးတော့ဟာရကြောင့်ကြီးထွားလာတဲ့လုံရံတန်တန်ပုံနာနမရှိနေတဲ့အမျိုးသားမျိုးသမီးလို့ပြောတဲ့ခန္ဓာကိုကြီးကတော့ကြောင်ကြီးပိုင်အောင်စေယုံသွားပြလို့ရတယ်စေကံသွားပြလို့မရဘူးလားအခေါင်းကြိုက်လို့သွားပြလို့မရဘူးလားကြောက်ကြက်ဖြစ်လို့သွားပြလို့မရဘူးလားဆိုင်နေတာရှိလို့စေဝါထုတ်လို့မရဘူးလား။ဘာခံခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့စေကုခံခွင့်ရှိနေတယ်။ဘာခံခွင့်ရှိလဲ။စေကုခံခွင့်ရှိတယ်သူလည်းပဲတခြားလားခံတာလား။သူလည်းပဲခံတာပဲနဲ့သူကအထေခံတာ။သူကဘာခံတာလဲ။အထေခံတာဟုတ်ပြီနော်။ဟောပလင်မကဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့ယောဂိတို့လို့ပြောလိုက်ရင်ယောဂိတို့မကြားဘူးလား။တခြားကကြားတာလား။ကြားစိတ်ကကြားတာလား။ဟုတ်ဗမာကြားလိုက်လဲပြီးတော့နားကကြားတယ်မနောကတိတယ်နားမှာကကြားစိတ်မနောမှာကကြားတိစိတ်ပြောရမအောင်နားမှာကကြားစိတ်မနောမှာကကြားတိစိတ်ဟုတ်ခန္ဓာနေနဲ့ပြောတော့နားမှာကကြားခန္ဓာနားမှာကဟုတ်မနောမှာကကြားတိခန္ဓာမနောမှာကဟုတ်ကြားတိခန္ဓာလေးတော့ပေါ်သွားပြီကဲရှိရှိကြည်စမ်းလို့မိယာကိုရှိရှိကြည်စမ်းတော့ရှိသေးလားမရှိဘူးတဲ့ငကိုရဲကမရှိလို့မရှိတာလားရှိရာကမရှိတာလားအော်အကြောင်းကြိုက်တုံးကရှိတယ်ကြည့်တော့မရှိဘူးအကြောင်းကြိုက်တုံးကကြည့်တော့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အကြောင်းကြိုက်တုံးပေါ်တာကတိနာလေးပေါ်လာတာဗာလေးပေါ်လာတာလေတိနာပေါ်တာကြည့်လို့မရှိတာကတိတာဒါမျိုးစိတ်ကုခံလို့ရတယ်လားအခုပေါ်ပြီးတော့ခုပြတ်သွားတာအခုပေါ်ပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပေါ်တယ်ဆိုတာကမွေးတာပြက်တယ်ဆိုတာကသေတာပေါ်ဆိုတာကပြက်တယ်ဆိုတာကသာမင်းမွေးတဲ့နှစ်ခုပဲရှိနေတဲ့ခန္ဓာသည်စိတ်ကုခံလို့ရရလားစိတ်ကစိတ်ရုပ်စိတ်ကံပြလို့ရရလားအဲ့မရတဲ့ခန္ဓာကိုဘာလို့ရမှာလဲမရတဲ့ခန္ဓာကိုဘာလို့ရမှာလဲအဲ့စုမှသူကစိတ်ကုခံဝင်မြဲတဲ့ခန္ဓာကိုစုမှစောင့်ကြည့်တိုင်းဖြစ်တာသိမယ်ပေါ့ဆောင်ကြည့်တိုင်းဩဆောင်ကြည့်တော့ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တမာတိမဂ်ကနေဆောင်ရင်ဖြစ်တာသိမယ်ဟောတမာတိပညာနှစ်ဖြာတွဲကြည့်ပြက်တာကိုမြင်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်တခြားမြင်တာလားဖြစ်ပြမြင်တာလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမြင်မှဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြမုံမှဖြစ်ပြဆုံးမဲ့ခန္ဓာသည်အထေခန္ဓာလားပေါ်ခန္ဓာလားအဲ့ပေါ်ခန္ဓာကိုရှုမှဖြစ်ပြဆုံးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ရန်လေးပင်တရားတည်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းခေါ်ကြပြီးတယ်ကမလာစီရဆရာတော်အများစုကလည်းယောဂီတို့နားလည်နေတဲ့ဥပမာလေးပြီးဥပမာလေးပြီးတက်ကတက်ကပြီးတော့နားလည်အောင်မရှင်းပြဘူးလားရှင်းပြတယ်နော်သူ့လိုလည်းရှင်းပြပြီးရှင်းပြညာတော်လေးပြီးယောဂီ300လောက်က300လုံးခန္ဓာဉာဏ်ရဝိပဿနာလုပ်ကိုအားထုတ်ပြီးအားထုတ်ညာတော်လေးပြီးအကုန်လုံးဖြစ်ပြမြင်ရလားအကုန်လုံးဖြစ်ပြမြင်ရလားသဘောတော်မပေါက်ဘူးလားအပြောမရှိရဘူးသဘောရှိရမယ်သဘောပေါက်တာပဲ။အော်ရှုတဲ့နေရာမှာလည်းကံလည်းမရှိရဘူးဉာဏ်လည်းကြည့်ရမယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်တာပဲ။သို့တော်လည်းတကယ်တဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရှုတဲ့အခါကျတော့သဘောပေါက်ပင်နဲ့မြင်ဖို့ရန်တော့လွယ်ရလား။သဘောပေါက်ပင်နဲ့အဲမြင်ဖို့ရန်ကျတော့ခေးရင်းများတယ်။သဘောပေါက်ပင်နဲ့မြင်ဖို့ရန်တော့ခေးရင်းတယ်။အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့သဘောပေါက်လေးမြင်နိုင်သေးတော်တရား။ဘာတရားလဲဗျာသဘောပေါက်လေညီနိုင်ကြတော့တရားငါတကသွားကြရအောင်တန်တငြိမ်သက်စွာရှာဖွေရတော့တရားငြိမ်သက်စွာရှာဖွေရတော့တရားအ
အဲ့တော့ညီသက်သာရှာဖွေရတယ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာကပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတတဝန်တိုင်းတတဝန်တိုင်းဟာချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်ရှာဖွေတဲ့နေရာမှာကာမချမ်းသာကိုရှာဖွေခြင်းဓမ္မချမ်းသာကိုရှာဖွေခြင်းဆိုတော့ရှာဖွေခြင်းတစ်မျိုးနဲ့မရှင်းတန်းလားရှင်းတန်းနေကြတာလားရှာဖွေခြင်းဘယ်နှမျိုးလဲဘာနဲ့ဘာလဲကာမချမ်းသာကိုရှာဖွေခြင်းဓမ္မချမ်းသာကိုရှာဖွေခြင်းအဲ့ရှာဖွေခြင်းနှမျိုးတည်းမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ရှာပွေတာကဘာအတွက်လဲချမ်းသာဖို့တိုးတော့လေချမ်းသာဖို့ရင်ရှာပွေပင်ရှာပွေညာတော့လေပြီရှာပွေနီးတော့မတူဘူးတယ်။ဘာနီးတော့မတူတယ်။ရှာပွေနီးတော့မတူဘူးနော်။ဥမာဆိုကြမှာသူကာမချမ်းသာဆိုတာကမိမိလိုချင်တဲ့အဆင်မိမိလိုချင်တဲ့အတန်းမိမိလိုချင်တဲ့အနက်မိမိလိုချင်တဲ့အရာလားလေးတွေမိမိတွေးတိချင်တဲ့အသေးအသေးလေးတွေတွေးတိနိုင်ခွင့်ရဖို့ရန်တွေးငွေကြေးတပြားချမ်းသာမှဖြစ်မှာမလို့စီးပွားရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုကြည့်ပါ။ကုန်တယ်လဲကုန်တယ်မို့လို့ဈေးတယ်လဲဈေးတယ်မို့လို့မရှာဖွေရဘူးလား။အဲ့ရှာဖွေရတဲ့နေရာမှာပြန်ကြည့်မနေ့ကင်းနေကဈေးရောက်ပြီးဈေးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုယ်ဆိုင်ရောက်လို့ကဲငိုးတို့ကြည့်ထိုင်ပြီးတော့နေတဲ့နေရာမှာဈေးဝတ်သူလာတဲ့ဒါလေးကဘလို့ရောက်တဲ့ဒီထက်ကဘလို့ရောက်တဲ့မေးလို့မှပြန်ပြီးတော့မပြောဘူးဆိုရောင်းဝယ်တော့ဖြစ်ပါမလား။အများဆုံးကရပါမလား။မင်းရတက်တဲ့လေများဈေးနှုန်းကိုလည်းချူချူတန်းတန်းပြောရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြောပြီတကလားဓာလေးမကြိုက်ရင်ဟိုဟာလေးယူပါလားဆိုပြီးတမျိုးပေးတမျိုးပေးနှုတ်ကပြောဆိုရတော့ကိုယ်ကလည်းမလှုပ်ရှားရတာလှုပ်ရှားရတာဒါမြင်ကံရေကံကောညင်သလားဝစီကံကောညင်သလားမညင်သလို့မနောကံကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲဒီပစ္စည်းလေးတွေကထားတော့ထားသိနေဒီပစ္စည်းတွေကမထားသိတော့ဘူးဒီပစ္စည်းထားရင်တော့အမြတ်ဆုံးရှိနိုင်တယ်ဒီပစ္စုပ္ပန်ထိုင်တော့အရှုံးများနိုင်လေလို့တွေးတောတဲ့စိတ်ကြီးကမရှိဘူးလား။ဒါနဲ့ကာမချမ်းသာကိုရှာဖွေပြီဆိုတော့ကာယကံလည်းပဲညင်သလား။ဝစီကံလည်းပဲညင်သလား။မနောကံလည်းပဲညင်သလား။ဒါဖြင့်မညင်မသက်နဲ့ရှာဖွေမှသာလေဘာချမ်းသာရနိုင်လဲ။ကာမချမ်းသာကိုရနိုင်တာ။သို့တော်လည်းပဲဓမ္မချမ်းသာကိုရှာဖွေကြတဲ့ယောဂီတွေကြတော့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ရှာဖွေရတယ်ဘာရှာရလဲငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ရှာဖွေရတယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့ကတရားခွင်မှာလုပ်ငန်းခွင်တိုင်းအထုတ်ပြီးဆိုတဲ့အကြံကြတော့ယောဂီတို့ကြည့်ပေါ့နံပါတ်1တာယဝိဝေကဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုမူယံကတော့မငြိမ်ရဘူးလားဟောနှုတ်မူယံကတော့မငြိမ်ရဘူးလားဟောတရားယူပြီးတရားထိုင်နေကတည်းကတရားလာထိုင်နေပြောတယ်စကားတွေပြောနေရင်ခန္ဓာရှိဉာဏ်သိနေကြိုက်ပါမလားဟုတ်ကိုမူရကလည်းမငြိမ်ဘူးဆိုရင်တော့ခန္ဓာရှိဉာဏ်သိနေကြိုက်ပါမလားဒါမြင့်ခန္ဓာရှိကိုဉာဏ်သိနေကြိုက်ဖို့ရတယ်နံပါတ်1ကာယဝိဝေကကိုမူရကလည်းဉာဏ်ရတယ်ကိုမူရဆိုတဲ့နေရာမှာကာယကံဝစီကံပြောလိုက်ပါဦးကာယကံဝစီကံမငြိမ်သိရတယ်လားဉာဏ်သိရတယ်လားဒါမြင့်ကိုမူရလည်းဉာဏ်ပြီပေါ့ဒါမြင့်ကိုမူရကဉာဏ်နဲ့အတွဲကြောင့်မလို့ကံနဲ့ရှိရင်တော့ကြည်ညိုခံရပါပဲသူတို့လည်းဉာဏ်ဉာဏ်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုကိုမူရကတော့ညီပြီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်မူရတွေကတာယေသမီးရေတွေ့နေမယ်ရောင်းရည်ဝေးရေတွေ့နေမယ်ဇာယေရာယေတွေ့နေမယ်ဒီလိုတွေးတောနေမယ်ဆိုရင်စရိုးစကားနဲ့ပြောရင်မနောပေါက်ကကိလေသာဘွဲပေါက်နေရင်လည်းဖြစ်ပါမလားမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မူရညီဖို့ရန်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမဘယ်တွေးပဲပေါ်ပေါ်ဒီနေရာမှာဆရာကြီးကပြောတာနောက်ဆုံးဟေတဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်အတွေးပေါ်တော့ဘာလို့ရမလဲကုသိုလ်တွေးလေးပေါ်တော့ဘာလို့ရမလဲအခုတွေကုသိုလ်တွေးဆိုတခြားမဟုတ်ပါဘူးအာလောဘစိတ်လေးပေါ်လေပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိရမှာပဲအာဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာတွေးလေးများပေါ်ရင်လည်းပဲကုသိုလ်တော့ကုသိုလ်ပဲတခြားလောက်မှာလားဖြစ်ဖြစ်ရှိရမှာလားဖြစ်မဲ့မရှိဘူးဆိုရင်တွေးလို့နောက်ကတခြားလိုက်မှာလားဆွေးလုံးလိုက်မှာလားအေးတွေးလို့နောက်ကဆွေးလုံးမလိုက်အောင်ဆရာတော်ကြီးကတွေးလို့နောက်ကရှုလုံးလေးလိုက်ပါလေရှေ့ပေါ်လာတာကတွေးလုံးကအရှုကံတွေးလုံးကအရှုကံနောက်ကအရှုဉဏ်နောက်ကဘာလဲတော့တဏှိရှုဉဏ်ခွန်ရကိုရှုဉဏ်နဲ့လိုက်ပြီဆိုတော့အရှုဉဏ်ကအိသာတိတာကမေတ္တာတော့ပိဋိတာတွေးတွေဆက်သေးရလားပိဋိတာတွေးတွေမှာဆက်ဖွင့်မရရင်စိတ်ရှင်ကပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်ဆိုတာကပိဋိတာနဲ့အငြင်းရှင်တန်တိတာကပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်လူရဲ့စိတ်လေအပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်ကလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတက်ဖြစ်နေမှာလားနိဗ္ဗာန်တရားငါးပါးတစ်မျိုးမျိုးလှည့်ပြီးဖြစ်နေတာကပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်ဆိုတော့မငြိမ်ဘူးပေါ့အခုတော့ပြင်ကဲတွေးလုံးတော့ကဆွေးလုံးမလိုက်ဖိနေစူးလုံးလေးလဲတော့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့မဲနဲ့ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာကဲနိဗ္ဗာန်တရားကိုဝင်ဝင်ရတာကိလေသာကဝင်ဝင်ရတာမင်းရတော့စိတ်မူရာကမငြိမ်ဘူးလားအဲ့လိုငြိမ်အောင်ကြိုးစားနိုင်မှတခြားရတာလားနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တာလား
ဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်တော့ဓမ္မချမ်းသာကိုရှာဖွေတဲ့ယောဂီတွေဟာတန်တန်ငြိမ်ငြိမ်တက်တက်ပဲရှာရတာဘာပဲရှာရလဲ

ချမ်းသာမငြိမ်မတက်နဲ့ရှာလို့ရတာကကာမချမ်းသာဒါမျိုးယောဂီတို့ကဘယ်ချမ်းသာလို့ခြင်းအဲဓမ္မချမ်းသာလို့ခြင်းဘယ်လိုရှာမလဲအဲငြိမ်ငြိမ်တက်နဲ့ရှာရမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါတွေ့ကြရအောင်ပဏိတမယောင်ရေးနိုင်တော်တရားဗာတရားလေမယောင်ရင်းနိုင်တော့တရားလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာရုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြီးပေါ့ချမ်းသာကိုလိုချင်လို့ကာမချမ်းသာရှာဖွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကာမချမ်းသာရှာဖွေမှာပဲဓမ္မချမ်းသာလိုချင်လို့ဓမ္မချမ်းသာရှာဖွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိဘူးလားဒါမျိုးကိုရှာဖွေရင်ရှာဖွေမှုလုံးလာကိုကြည့်ပြီးတော့ထိုက်တန်တော့ကျိုးမြတ်တော့မရဘူးလားအဲ့ရည်ဒီတိုင်းထားတာလားခံစားကြနေတာလားရတဲ့ကျိုးမြတ်ပုံမှာခံစားကြနေနော်အဲ့ခံစားတဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရင်လေချမ်းသာလိုချင်လို့ရှာဖွေတယ်ရှာဖွေလို့ရမ်းလာလို့ခံစားတယ်အဲ့ခံစားတဲ့နေရာမှာလေးပဲတဲ့ကာမချမ်းသာကိုခံစားမှုနဲ့ဓမ္မချမ်းသာခံစားမှုကမတူပြန်ဘူးတဲ့ကာမချမ်းသာခံစားမှုနဲ့ဓမ္မချမ်းသာခံစားမှုတူရဲ့လားဘယ်လိုမတူတည်းလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကာမချမ်းသာကရောင်ရဲလွယ်တယ်ကာမချမ်းသာကဓမ္မချမ်းသာကမရောင်ရဲဘူးတဲ့ကာမချမ်းသာကဓမ္မချမ်းသာကအဲ့တော့တခြားသောတုတ်တန်ဒီတုတ်တန်ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကတိလိတာကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာမတုတ်တန်ဒီရှိမယ်တခြားသောအလားတူတုတ်တန်ဒီမှာပြန်ကြည့်ရင်တိလိတာကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မီးနဲ့ဥမာပြပြီးဟောတာရှိမယ်သမုတ်တရားနဲ့ပြပြီးတော့ဟောတာရှိမယ်စံငယ်ရင်နဲ့ပြပြီးတော့ဟောတာရှိမယ်ဘောကိလေသာကံမရဲ့ပုထုရှင်တို့မယောင်ရဲပုံကိုပြောသွားတဲ့နေရာမှာမီးတောင်ညာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှိမယ်ဆိုရင်လောင်သားလေးဘလောက်ထက်တဲ့မီးကဟောရင်ငတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကစံငယ်ရင်အေးအေးလေးသွားတော်လိုက်လို့ရင်ထဲမှာအေးပြောင်းပြီးတော့စံလောင်ချင်းပျောက်သွားပြီးမွတ်တချင်းပျောက်သွားပြီးလို့ရှိရလားဘလို့ပဲတောက်တော့တောက်လေတောက်လေငတ်ကြည့်တယ်လို့ရှိရလားမပြီးဘုံကိုတခြားသောကာမတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတဲ့နေရာမှာကာမတရားဟာမယောင်ရဲဘူးလို့ဟောတာရှိရနော်ပုရုသင်တို့ရဲ့သံဃာမဖြစ်တဲ့ကာမတရားရဲ့မယောင်ရဲဘုံကိုဟောတဲ့နေရာမှာတော့ကာမတုတ်တံမှာတော့ဖြင့်မယောင်ရဲဘုံဟောတာတိုးတော်တဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကကာမတရားနဲ့ဓမ္မတရားကိုနှိုင်းရှင်ဟောတဲ့နေရာမှာကာမတရားကယောင်ရဲလို့ရည်ကာမတရားကဓမ္မတရားကမယောင်ရဲဘူးဓမ္မတရားကမယောင်ရဲဘူးเนาะအဲ့တော့နှိုင်းရှင်ကြည့်ကြပါစို့ဆိုရင်ကဲယောဂီတို့ဟိုတဏိတာသင်္မန်းသမ ्या ကိုကဲတဏိတာအပန်းဖြေဖို့ရန်ဆိုပြီးတော့ကဲမိမိကြိုက်နေတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ် VCD တခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုစကားပဲဖြစ်ဖြစ်ကဲကြည့်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာမိမိကြိုက်တဲ့မင်းသားမင်းသမီးဟုတ်ပြီနောက်ခံတီးစံညောအကုန်လုံးကမိမိနှစ်ကြိုက်ရမရွေးကြည့်တာလားရွေးကြည့်တာလားအဲ့လိုရွေးပြီးကြည့်ပြီးတော့ခံစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ချမ်းသာမယ်လို့ကမထင်ဘူးလားအဲ့တင်ပြီးခံစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခေဗီဒီယိုကတက္ကံကိုကြည့်လိုက်လို့အစာအဆုံးပြီးသွားပြီခေမချင်းနဲ့သေးဘူးနောက်တစ်ချိန်ပြန်ကြည့်ပထမကြည့်တာတော့ရလာရှိသေးရလားဟုတ်ပထမအချိန်ကဒုတိယအချိန်ခံစားတာပေါ့လာတယ်နော်ဒုတိယအချိန်နဲ့တတိယအချိန်တွေ့ကြည့်ခံစားတာဘယ်ဖြစ်လာလဲတနေ့ကထိုင်ကြည့်သမ်းပါလို့ပြောတော့ကြည့်နိုင်သေးရဲ့လားမကြည့်ချင်တော့ပါဘူးကွာလွတ်လဲရနေပါပြီပြင်းလဲပြင်းလာပါပြီခဲ့ပြန်ပို့လိုက်ပါဆိုတော့ပြန်ပို့ခိုင်းတာလားပြန်ပို့ခိုင်းတာလားဘာဖြစ်လို့ပြန်ပို့ခိုင်းတယ်လဲရောင်ရဲသွားလို့ဘာဖြစ်လို့လဲရောင်ရဲသွားလို့ဒါမြင်ကိုကြည့်ချင်တဲ့ကားလေးကပြန်ကြည့်ရင်အစင်းတွေကမပါဘူးလားအတန်တွေကမပါဘူးလားဒါမြင်အစင်းအတန်ဆိုတာတခြားတရားလားကာမတရားလားကာမတရားကိုခံစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတဏိတာတွင်းမှာရောင်ရဲသွားတယ်တို့တော့လေဓမ္မတရားကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရောပြီးတော့ဟိုတစ္ဆာကိုထိုးထိုးထွင်းထွင်းသိမြင်သွားကြတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိုံအနည်းဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုဖုံညံနဲ့မျက်မှောက်ချိန်ပန်များစွာမှာပြုတ်နိုင်တာလားပြုတ်နိုင်တာလားအဲ့ပြုတ်နိုင်တယ်နော်ဘုရားလက်ထက်ကတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ကြည့်ပေါ့မိမိတို့တာနာဝန်ထမ်းရှင်ရန်ဖြစ်ကနေပြီးလုံရင်ကနေပြီးတော့သံတရားကိစ္စပြတ်ပြီးရန်ကိစ္စပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာကိုမျက်မှောက်ပြုတ်လဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်နေတာဘာကိုမျက်မှောက်ပြုတ်နေလဲအဲနိဗ္ဗာန်ကိုတိရောဓသမဘာဝင်စားပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုတ်နေကြတဲ့ကိုတော်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရင်တဏီကုံထိုင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုညံတဲ့မျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတော့ကြည့်နေပြီကြည့်နေညာတော့လည်းပဲတဏီကုံသွားလို့ကရောင်ရဲသလားအော်တရက်ကိုလည်းမရောင်ရဲလို့နှစ်ရက်ကောနှစ်ရက်လည်းမရောင်ရဲဘူးသုံးရက်လည်းမရောင်ရဲဘူးလေးရက်လည်းပဲမရောင်ရဲဘူးနော်
နောက်ဆုံး9ရက်မြောက်

0: လို့သာတမာဘက်ကထားလိုက်ရတယ်။ရောင်ရဲသွားပြီးနောက်မကြည့်တော့ဘူးလို့ရှိကြလား။တမာဘက်ကထားလိုက်ရတဲ့ဆံကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဣမတ္တကာယတ္တအာဟာရပစ္စိဏပစ္စယောဆိုတဲ့အတိုင်းကံကျိုးပေးကြောင့်ရမ်းလိုက်တယ်။ဟဲ့ဝိပက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကံစိတ်ဥဒ္ဒဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့ထောက်ပံ့တဲ့ရုပ်တရားကြီးမပါဘူးလား။အဲ့ဒါအာဟာရကလည်းမထောက်ပံ့ဘူးဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျန်းမာမှုရှိပါမလား။မရှိတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျန်းမာကျန်းမာမှုရှိဖို့ရန်အတွက်ဟုတ်ပြီနော်။အကျိုးပေးမတုံသမျှတော့ဖြင့်ဒီခန္ဓာဒုက္ခကိုမထမ်းရမလားထမ်းရမလား။ခန္ဓာကိုထမ်းရမယ်ခန္ဓာကိုလှုပ်ကျွေးရအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေပဲကျွေးချိန်ကြံလို့တာတမဘက်ကထားလိုက်ရတယ်ဆောင်ရဲတယ်လို့ရှိသလားမကြောင်ရဲလို့ကဲခန္ဓာကိုမြတ်တအောင်လေးဖုံးပေးပြီးပြန်တော့တခြားမျက်မှောက်ပြုတာကနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတာလားဒါမြင့်ဤရောတမဘဝင်စားပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေရတဲ့ဓမ္မချမ်းသာသည်၁ရက်နဲ့လည်းမကြောင်ရဲဘူးတယ်၂ရက်နဲ့လည်းပဲ9ရက်နဲ့လည်းဘာချမ်းသာမို့လို့လဲဓမ္မချမ်းသာကမရောင်ရဲဘူးကာမချမ်းသာကရောင်ရဲတယ်ပြောတတ်မအောင်ဘယ်နှချက်ရှိသွားလဲဘယ်နှချက်လဲအဲယောဂီတော်တယ်နော်ဘုန်းကြီးကခကလေးလေးလုံးမဲ့ချက်တာလို့၄ချက်များပြောလာမယ်ဆိုတာ၅ချက်တဲ့နော်တော်တယ်ဆိုတာကတရားနာတယ်ဆိုတာကနာပြီးုံနာတော့မဟုတ်ဘူးမှတ်မှတ်သလားနာရတာဘလို့နာရတာလဲမမတတနာမတခြားဖြစ်ကြောင်းလားသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းလားအဲဇာကုဆရာတော်ကြီးကဟုတ်တယ်လေနာနဲ့ချာနှုတ်နဲ့ရွစိတ်နဲ့တွေးဉာဏ်နဲ့တိလို့ပြောတာမလားနာနဲ့ချာနှုတ်နဲ့ရွစိတ်နဲ့တွေးဉာဏ်နဲ့တိဒီလေးချက်နဲ့တာခတိမိမိနိုင်တခိုင်တွင်းနဲ့ဗာပြီးရယ်သောတာပန်တည်နေနေပြောတယ်မဟုတ်လားအခုယောဂိတို့ကမမတနာနာနိုင်လို့လည်းပဲဘုန်းကြီးကပကလေးလေးလုံးပဲပြောပင်ပြောညာချတာမင်းချတာညာတော့လေပရိသတ်ရှိပြီဆိုငါးချက်သတာလားမမမတန်းနေမိမိဆွကြနာမယ်ဆိုမှတ်မိပါမလားမှတ်မိဘူးဆိုတော့မှတ်မိအောင်နားနေတာဘာဖြစ်ဖို့လဲမိတော့အဲသောတာပန်ဖြစ်အောင်နားနေတယ်ဆိုတော့ဆယ်အတွင်းသောတာပန်ညာတီးကုန်လားမသိဘူးနော်ဘယ်နှချက်ရှိသွားလဲအဲငါးချက်ရှိသွားပြီနတ်တကန်တွားကြရအောင်အာတကဝသနိယအတ္တကဝသနိယဆိုတာကဘာလို့ပြောတယ်လဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ကြံစီတွေးတော့ခံစား권မရှိတော့တရားပြောရမှာဟုတ်ကြံစီတွေးတော့ခံစား권မရှိတော့တရားဒါမြင့်ကြံစီတွေးတော့ခံစား권မရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်ချမ်းသာကိုပြောတာလဲမေးတော့ဓမ္မချမ်းသာဘာချမ်းသာလဲဓမ္မချမ်းသာနော်ကာမချမ်းသာမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုကြပါသို့ဥမာအဖြစ်ကြည့်မိသားစုတူပျော်ရွှင်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ပျော်ရွှင်လဲမေးမယ်ဟောတန်မီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယာလူတိုးသွားလို့ဟုတ်လားဥမာဆိုကြပါလို့ဆောင်းဝဲတွေမှာဂုံတူတွေပါလို့ဒီပဏလုံးပါလို့စသည်ဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုပျော်ရွှင်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းတို့ဘာလို့ပျော်ရွှင်လဲဟာငါတို့ကဒီလိုအကြောင်းရှိလို့ပျော်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကိုယ်လည်းပဲတွေးကြည့်လို့မရဘူးလားအတူတန်မီးတွေဒီလိုယာလူတွေ promotion တွေကတ်သွားတယ်တို့မလို့ရှင်လည်းပဲဆောင်ဝဲတွေမှာဂုံတူတွေတီးတီးပါပြီးတော့အောင်သွားတယ်ဆီအောင်ဝင်လည်းရတယ်အင်းကြီးညီကြီးကြီးညီရတာရတယ်ဒီလိုရရင်ငါတို့တန်လိမိတွေဒီလိုရတဲ့အချိန်မှာငါတို့လည်းဒီလိုပျော်ပွင့်ရှိမှာပဲလို့မှန်းဆပြီးတော့ခံစားလို့မရဘူးလားရတာကဘာချမ်းသာလဲမေးတော့သားဆိုတဲ့အဆင့်တမီးဆိုတဲ့အဆင့်ပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ခံစားရမလားအဲ့ဒါဘာချမ်းသာလဲမေးတော့ကာမချမ်းသာတိုးတော့လေဓမ္မချမ်းသာကြတော့ဇနီးမယားရလို့လည်းပဲလင်သားကိုမြတ်လို့ရသလားဟောမိဘရလို့လည်းပဲသံသမီးကိုမျှဝေပေးလို့ရသလားမရဘူးနော်မရတာတခါပြန်ကြည့်ဟောသူနာသူနူးလားစဉ်းစားနိုင်ပေါ့ဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်တယ်ကြည့်လေမိမိကိုယ်တိုင်ပရမအူတုံသစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းတည်လို့ဗုဒ္ဓအဖြစ်ကိုရောက်ပြီးဟောကပ်ပြီးလောဘပြန်တဲ့အခါမှာစေတောတရားကနေပြီးတော့ရာဟုလာကိုခိုင်းလိုက်တယ်စေတားရာဟုလာအဲ့ဒါတင်းရဲ့ဖခင်ပဲတင်းရဲ့ဖခင်ဒီကနေပြီးရမ်းပြုတ်တွေကနေပြီးတော့ရှိုးကြီးလေးလုံးကလည်းပြတ်ပွေသွားတယ်အဲ့ဒါတင်းဖခင်ရဲ့ထံမှာဖအမွေကိုသွားပြီးတောင်းလို့မခိုင်းဘူးလားဖအမွေတောင်းခိုင်းတာလေအဖအမွေတောင်းခိုင်းတာဟုတ်ပြီနော်တောင်းခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအမွေဆိုတာပေးလို့ရတာကနှစ်မျိုးရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားလက်ဝယ်ရအောင်ပေးနိုင်တာကကာမအမွေဟုတ်ပြီနော်နီးလန်းလေးပဲပေးနိုင်တာကဓမ္မအမွေနီးလန်းမပေးနိုင်တာကဓမ္မအမွေနော်အဲ့တော့ရာဟုလာကနောက်ကလိုက်တောင်းတယ်ပေါ့ဖခင်တင်းရဲ့ရိတ်ကအေးမြလာပါလေအဖရဲ့ရိတ်ကအေးမြလာပါလေကျွန်တော်ကအမွေပေးပါအမွေပေးပါဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဘာအမွေပေးခြင်းလဲ ဟုတ်တယ်ကာမမွေဆိုတော့ရံမျိုး၅ပါးဝိုင်းရည်နဲ့နေတဲ့အတွက်ကာမမွေတော့မပေးဘူးဓမ္မမွေပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရာဟုလားကိုရင်စီးပေးပြီးတဲ့ကာမငါသားရာဟုလားတင်းကိုငါမွေးလာတဲ့ငါသားရင်သွေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတိတိကျကျအတိတရားတွေကိုကဲလေးမဲ့ရအောင်ယူလိုက်လေးမဲ့မဟုတ်လေတမဲ့အောင်ယူလိုက်လို့ပေးလို့ရသလားမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရာဟုလားကိုခေါ်တဲ့နေရာမှာစစ်သားရာဟုလားရာဟုလောဝါဒတုတ်တန်နေရပြီဟောပြီးတော့စိတ္တရာဟုလာဒီလိုတိုင်ဒီလိုနေဒီလိုချင့်กว่าဆိုပြီးတော့မတင်ပြရလားတင်ပြရလားဗာမွေပေးဖို့လေဓမ္မအမွေပေးဖို့တမ်းမြင့်တရားရှိကိုတော်မြတ်ကခဲ့လေးမဲ့လေးပို့လိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုဉာဏ်နဲ့မျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ကောဖရဏသမားကဝင်စားလို့ကောမရဘူးလားအဲ့ဒီချမ်းသာတွေကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတယ်အတုလန်တုပ္ပစီဘုရားဖြစ်ပါလေနေညဝေပေးလို့ရရလားငါတို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပြီရာဟုလားနိဗ္ဗာန်ကဒီလိုချမ်းသာတယ်လို့ပြောပြီးမိခန္ဓာကြည့်တယ်လို့ခန္ဓာဟဲ့လို့ရသလားမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ရလဲမိတော့နီလန်ပေးပြီးတော့ကိုကျင့်သုံးခိုင်းရတာကြံစီတွေးတော့ခန္ဓာလို့ကိုရရလားခန္ဓာဖွင့်ရတယ်ပေးဝေလို့ရရလားမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအတ္တဟိအတ္တောနာတော့ကောဟိနာတော့ပရောတိယဟောတာမလားမိမိလှုပ်ထားတဲ့တရားဒီတားလေးမိမိကိုယ်ကိုယ်ရအစေဟုတ်ပြီနော်သူများရတဲ့တရားကကိုရတဲ့တရားဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကိုသုသန္ဓမိခင်ဖခင်တို့ကတဏ္ဍတရားလုံးလို့ပါပဲတစ္ဆာနဲ့မတွေ့ခင်တုန်းကတန်လူဒန်းကပဲပြောခဲ့ကြတာဘာဒန်းကပြောတာလဲအဲဘေတုတ်တန်လေးနားလိုက်လို့ဟိကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတုတ်တန်တစ်ခုနားလိုက်လို့ဘသူကတော့ဖြင့်ဘေတရားနားလို့သွတ်တန်းဝင်သွားပြီဆိုတာဒုတာဒုနဲ့ဝမ်းမတာလားဝမ်းတာလားသူများရတာဝမ်းတာလေးလားကိုရအောင်ကျင့်ဖို့ကြတော့ဝမ်းတာမှုရှိရလားတကယ်တော့ကိုရမှကိုစိတ်ချရတာကိုရမှဟောဘုန်းကြီးရမှဘုန်းကြီးလည်းပေတစ်ပါးအပေလေးပါးကစိတ်ချရမှာပဲအပေလေးပါးမရလို့စိတ်ချရတယ်ယောဂီတို့လည်းပဲအနည်းဆုံးသတ္တပတ္တိမေရမှသာလေအပေလေးပါးကမစိတ်ချရမလားစိတ်ချရမလားဟောယောဂီတို့အပေလေးပါးကလို့လို့တို့ဆရာသမားမလို့ဤကျေးဇူးများတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဒီလိုချမ်းသာပါလို့လာပြောပြလို့လေဘုန်းကြီးဆံတော်ရမှာလားဘုန်းကြီးကမျက်မှောက်ပြုနိုင်လို့ယောဂီတို့ဒီလိုခံစားလို့ရရည်ဆိုပြောပြလို့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးပြောပြရင်ပြောပြညာတော့လေယောဂီတို့တွေးတော့ခံစားလို့ရရည်လားမရတာဘာချမ်းသာလဲဘာချမ်းသာလဲအဲဓမ္မချမ်းသာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဗဒင်းချက်ရှိသွားလေ၆ချက်ဟုတ်ပြီနော်နရကနိပုဏနိပုဏဆိုတာကတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ခံစားရတာဘယ်လိုခံစားရလဲတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ခံစားရတာနော်အဲ့မှာကာမချမ်းသာဆိုတဲ့ခံစားမှုသည်မငြိမ်မသက်တဲ့ခံစားတာကကာမချမ်းသာ။ဘာချမ်းသာလဲ။ငြိမ်ငြိမ်သက်တဲ့ခံစားရတာကကာမချမ်းသာနော်။ရှားပွေးတာလည်းမတူဘူး။ခံစားပုံလည်းမတူဘူးလို့တို့မှတ်ရမယ်။ရှားပွေးတာလည်းမတူခဲ့တယ်လို့ခံစားပုံကတူရဲ့လား။ဥမာကေတချင်းနားထောင်တဲ့ထောင်တဲ့ကိုတယောက်ပဲရှိပေါ့။တန်တင်တဲ့စာသားလေးများရပြီဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်ပြီးတော့ဆိုပြတာရှိမှာပဲ။ဟုတ်တယ်မလားနောက်ဆုံးမှတန်တဲ့အောင်မရဘူးဆိုရင်စီးွားတော့လိုက်မိမှာပဲအဲ့တော့ညီတက်မှုရှိတာမရှိတာဒီကာမချမ်းသာဓမ္မချမ်းသာကိုခံစားပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုပြန်ကြည့်ရင်တချို့ကဘလို့တင်စားပြီးပြောလို့ဆိုသတွေးတောင်မျိုးချတယ်မမြင်ရဘူးလေမထင်ရတော့ညီတက်တာမလားညီတက်တာလားညီတက်တာလားဦးဆရာတော်ကြီးခေါ်တဲ့နေရာမှာပြန်ကြည့်ရင်မေညံဖုန်ညံပစ္စကရညံဆိုတဲ့နေရာမှာစင်ကျင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုစင်ကျင်တဲ့နေရာမှာဖုန်ညံနဲ့ကြည့်ပြီးတော့စင်ကျင်တဲ့နေရာမှာပြန်ကြည့်စိတ်ကနာ၃ချက်၄ချက်တောင်ချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုမှုရနဲ့ညီနာမှုစိတ်မူရပါမညီဘူးလားအဲ့ဒါညီတဲ့တဲ့ခံစားရတာကဘာတရားလဲဓမ္မချမ်းသာမတိမ်မွေ့တာလားတိမ်မွေ့တာလားလှုပ်လှုပ်ရှားမှုပါရဲ့လားကာယကံလှုပ်ရှားမှုပါသလားဝတိကံလှုပ်ရှားမှုပါသလားမနောကံလှုပ်ရှားမှုပါသလားမပါသေးနေခံစားရတာကဓမ္မချမ်းသာ။ဘာချမ်းသာလဲ။ဓမ္မချမ်းသာ။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်တစ်ခါတွေ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပဏ္ဏိတာဝတ္တနီယောလောကဓာတ်ပညာရှင်တို့ဘေသောခာမမြင်တွေ့ခွင့်မရတော့တရား။တွေ့ခွင့်မြင်ခွင့်မရဘူးတဲ့။လောကဓာတ်ပညာရှင်တို့ကသိပ္ပံပညာရှင်ကိုပြောတာ။ဘာပညာရှင်လဲ။ဟောသိပ္ပံပညာလေးထွန်ကားလို့လက်ကဘာမှမပဲ။ရှောင်းသွားနိုင်တယ်။လကပါမမပဲအစာဦးတွေဘလောက်ဆောင်နိုင်ပါလေပြောပြောနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တော့တွားနိုင်လို့ရမှာရပါမလားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့တွေကကံမြေလုံးနဲ့ကြီးသိပ္ပံပညာကူကြီးနဲ့ကံမြေလုံးနဲ့ကြီးပြီးတော့ဗဟိတမှာရှိတဲ့အရာကိုတော့ရောက်သွားနိုင်တာအစ္စကမှာရှိတဲ့အရာကိုရောက်အောင်သွားလို့ရရဲ့လားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်နံပိခန္ဓာပရိပတ်တာမေဝရယ် နိဗ္ဗာန်တခြားပါရှိတာမဟုတ်ခန္ဓာနဲ့တစ်ဆက်တည်းရှိတာလေဘာလဲတစ်ဆက်တည်းရှိတာလေခန္ဓာနဲ့တစ်ဆက်တည်းရှိတာနော်ဒါနဲ့တပည့်တော်ဘာဖြစ်လို့မမြင်တာလဲလို့မေးတော့တိလေသာမစင်လို့မမြင်တာကိုယ်ဉာဏ်မျက်လုံးကဟာရိယမှာကိန်းနေလို့ဆိုရင်ဆိုညာတော့လေအဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးအာမကောင်းသေးဘူးပေါ့ဘာလို့အာမကောင်းလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးကမကြမကြဖုံးနေတာမဟုတ်လားဟုတ်နေတော့ခရီးရမှာဉာဏ်မျိုးလုံးအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့မဲ့ဉာဏ်နဲ့လှမ်းပြီးတော့ကြည်မှတန်းလေးမဲ့ဉာဏ်ကိုဉာဏ်နဲ့ကြည်မှတန်းလေးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရမှာမို့လားတိုးတော်လေးပဲလောကရပညာရှင်တွေကဉာဏ်နဲ့ကြည့်ကြတာကံနဲ့ကြည့်တာလားကံနဲ့ကြည့်ကြည့်တော့ကံနဲ့ပဲကြည့်ပြီးတော့ဉာဏ်သမားကိုရောက်အောင်သွားနိုင်တယ်ဉာဏ်နဲ့မကြည့်သမားနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်သွားလို့ရပါမလားမရတာကိုကြည့်ပြီးတော့လောကရပညာရှင်တွေဟာရေးတဲ့ဉာဏ်မျိုးလုံးပိတ်ပြီးကံမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်နေသမားဘယ်တော့ခါမှသိနိုင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သိနိုင်မြင်နိုင်ပါမလားမမြင်နိုင်တော့တရားတွေတခြားတရားလားတစ္ဆာတရားလားဘာတရားလဲတစ္ဆာတရားဒါမျိုးဗုဒ္ဓရဲ့လေးတိချေကမ္မတရိပ်ပါရမီပြည့်လို့သိလာခဲ့တဲ့တစ္ဆာတရားဟာဘယ်နဲ့ချက်နဲ့ပြည့်စုံနေပြီးတော့အင်္ဂါရှိချက်နဲ့ပြည့်စုံတာဘယ်နဲ့ချက်နဲ့ပြည့်စုံတာလဲအဲ့အင်္ဂါရှိချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားတွေကိုအဲ့လောကလူသားတွေသိသိကျင်လိုက်တာဓမ္မချမ်းသာရဲ့ချမ်းသာမှုကိုခံစားစေခြင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့လောကလူသားတွေချမ်းသာသေးပြီးမို့လောကကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအန်တိဘူတော့အယံလောကောလေဘုရားရဲ့နှုတ်တော်ကထုတ်ပေါ်လာတာနော်အန်တိဘူတော့အယံလောကောအဲ့လောကကြီးဟာရေးတဲ့အဝိဇ္ဇာအမှောင်ကလည်းဖုံးထားတယ်အဝိဇ္ဇာမှောင်ကလည်းဖုံးထားတယ်အယူဝန္ဒကလည်းပဲအတ္တကိုယူဆွေးရင်အယူဝန္ဒကလည်းအတ္တကိုယူဆွေးကိုကိုယ်တာကဗျမနာကိုကိုယ်တာကအဲ့လောကကြီးကအဝိဇ္ဇာမှန်ဖုံးနေသလိုအတ္တလည်းပဲယူဆွေးထားတယ်ဟောကိုကိုယ်တာကလည်းဗျမနာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီတရားတွေဟာဒီလောကလူသားတွေနဲ့ဟောဖို့ပြောဖို့ရင်ဟာမထိုက်တန်သေးဘူးဟောပြောဖို့ရင်ကမထိုက်တန်သေးဘူးလို့ပြောတယ်နော်မဟောတော့ဘူးပြောတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ဘူးယံမထိုက်တန်သေးဘူးဘာကြောင့်မထိုက်တန်တယ်လဲကြည့်လိုက်တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဘင်းသုံးပြီးနေတဲ့နေရာကြည့်ကံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တော့စိတ်ကြောင်းညောင်ဝင်အရေးစိတ်ကြောင်းညောင်ဝင်အောင်လို့ပြောမှာပဲနော်အဲ့စိတ်ကြောင်းညောင်ဝင်အောင်မှာခီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပြိမ့်မိုင်းဝင်ပြီးတော့နာယူတယ်ဟောစိတ်ကြောင်းသားနွားကြောင်းသားတွေကလည်းပဲမိုးတယ်လာပြီးလေးထန်းလာပြီးဆိုရင်ဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့နားမယူလားနားယူကြတာပဲဟုံကဆိုတဲ့ပုံနာတွေကလည်းပဲဒီမှာသခိုင်းလိုင်းရင်းကနေပြီးတော့ဖခင်နဲ့လေပွန်တီးပဲတွေ့ကြမြင်ကြတာပဲသူ့တော်တဲ့ဖခင်ရဲ့လို့သိရလားဖခင်ရဲ့လို့ကောမြင်ရလားကိုယ်ကိုယ်ရအားထားရလို့မသိကြဘူးဘာမမြင်လို့ဘာမမြင်ရလဲမြင်တော့တရားမမြင်တဲ့အတွက်ဖခင်ကိုမမြင်ကြလေလားဘာမမြင်လို့လဲတရားမမြင်လို့ဖခင်မမြင်ဘူးဆိုတော့တရားဘာကြောင့်မမြင်တယ်လဲမြင်တော့အဝိဇ္ဇာတိမ်လလာဖုံးထားလို့ဘာဖုံးတာလဲဘယ်တော့တောင်ဖုံးတာလဲဆိုတော့ဖယံတက်စုတစုချမ်းမှာအဝိဇ္ဇာတင်္ဒလာကဖုံးတာမို့လားအဲ့ဒီဖုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လောကလူသားတွေဟာဉာဏ်မျိုးလုံးပွင့်မဲ့ကံမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်တော့ဖယံရည်လို့မမြင်ဘူးလေဖယံရည်လို့လည်းမသိဘူးဖယံရည်လို့လည်းမမှတ်ဖဲနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရအားထားရလို့မမှတ်ဖဲနဲ့သူ့လိုငါလိုတမန်လူလိုတမန်နေတာမို့လားကိုယ်ကိုယ်ရအားထားရလို့သိရလားမသိတာကိုကြည့်ပြီးဖယံရှင်ကိုတော်မြတ်ကဩဝိဇ္ဇာမောဟမူတာလောကလူသားတွေကလောဘရည်ပြည့်လည်းမသိဘူးဒေါသရည်ပြည့်လည်းမသိဘူးမောဟပြည့်လည်းမသိမသိဘူးအဲ့မတိပဲနေပြီးတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငါကသစ္စာတရားဟောဖို့ရင်ဟာအချိန်မထိုက်တန်သေးဘူးလေ။အချိန်ဘာဖြစ်လဲ။မထိုက်တန်သေးတော့ကဲမဟောသေးဘူးလို့ဆိုတော့မဟောသူပဲနေမယ်ဆိုရင်ငါဘယ်လိုများနေမလဲကြည့်လိုက်တော့လူလောကနတ်လောကဇမလောကတွေမှာမိမိတဲ့သီလတမာတိပညာတားလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိမလားကြည့်လိုက်တော့ရှိရလား။မရှိတဲ့အတွက်ဘယ်သူကိုကြီးမှုထားပြီးတော့ငါနေရင်ကောင်းမလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့တရားကိုသာအကြည့်မှုထားပြီးနေမယ်လို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်တာနော်အဲ့တော့တရားမဟောသေးရင်ဘယ်လိုနေမလဲတရားကိုကြည့်မှုဟုတ်ပြီနော်ယောဂီတို့လည်းတရားနာတရားထိုင်ခြင်းမလုပ်သေးရင်ကိုယ်ဆောင်ကိုယ်ပြန်တဲ့အခါမှာဘာကိုကြည့်မှုထားမလဲသာဓုဗျာတကယ်လုံးမှလားအဲတကယ်လုံးအောင်ကြိုးစားရမှာနော်ဘုရားကတော့တရားကိုပဲကြည့်မှုထားပြီးတော့နေမယ်အလကားမနေဘူးတဲ့ယောဂီတို့ကဘာကြည့်မှုထားနေမလဲဆေးရပြည့်မှာတာလူသုံးနေခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုနေတဲ့ချိန်မှာတဟံပတိဗျမာကဆင်းလာတယ်ပေါ့တတပဘုရားလက်ထက်တုန်းကငွေချင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တဟံပတိဟုတ်ပြီနော်အနာခံဗျမာကဆင်းလာပြီးတော့လာချင်းကောင်းတော်မူတော့မြတ်စွာဘုရား စီပြားရှင်တွေလည်းပဲဒီလိုပဲစဉ်းစားတယ်ဒီလိုပဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါလေသို့တော်လေးပဲမဟောမပြောပဲတော့မနေပါနဲ့အရှင်ဘုရားဟောမယ့်တရားကိုနာနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိမှာပါဟုတ်ပြီနော်မနာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲရှိမှာပါတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အရှင်ဘုရားဟောမယ့်တရားတွေကိုဉာဏ်ကျိတ်နာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလိုကံကျိတ်နာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကောင်းရှိမှာပါဘုရားမဟောပဲတော့မနေပါနဲ့လို့လာပြီးတော့မလျှောက်ဘူးလားသောပြီတော့တွေ့ချီလေခொနည်းကပြောခဲ့တဲ့နေရာမှာဖရာရှင်ဟောမဲ့တရားကအတ္တဝါဒကိုဖြိုခွင်းပြီးတော့အနတ္တလက္ခဏာပြဟောရမှာဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကြည့်တော့သူတို့ကိုကိုယ်တန်ကဗျမအထင်ကြီးလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှလေးလေးစားစားမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်သူကမှတမညာပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့စကားလက်ခံပါမလားလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလက်ခံနေတဲ့အချိန်ရောက်အောင်ဗျမတောင်းပန်တယ်ဒီဖရာကစောင့်ဆိုင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတတ္တဝါတွေကိုငါဘယ်လိုများဟောရပါမလဲလို့စင်ကျင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ရေကန်တွေကကြာတွေကိုကြည့်ရင်းကနေကြာ၄မျိုးရှိတယ်လို့လူတွေလည်း၄မျိုးရှိပါပဲဟုတ်ပြီနော်ကြာ၄မျိုးရှိလို့ဗာရှိမယ်လူတွေလည်း၄မျိုးရှိပါအဲ့ဒီ၄မျိုးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဟောတဲ့ပြောတဲ့နေရာမှာကံကြိုင်လဲနာနိုင်ဖို့ဉာဏ်ကြိုင်လဲနာနိုင်ဖို့ရန်ဒီတိုင်းဟောတော့မှဖြစ်ဘူးတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစင်ချဟောမှာပါစင်နဲ့ပါစင်နဲ့ဘုရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ချဟောမှာဘာနာနိုင်ဖို့လဲစံကြိုက်ဉာဏ်ကြိုက်နှစ်ကြိုက်နာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ချဟောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ချဟောတယ်ဆိုတော့တရားကိုစင်ပြီးတော့ခလိုက်တာဘယ်တရားကစဟောလဲပြီးတော့ဒါနာတရားဘာတရားလဲအဲဒါနာတရားရဲ့နောက်ကတိလတရားဒါနာတရားရဲ့နောက်ကတိလတရားရဲ့နောက်ကပရမဒါနကထာဒုတိယကသီလကထာနံပါတ်3ကတက္ကကထာနံပါတ်4ကကာမန္တအာဒီနဝကထာနံပါတ်5ကမေတ္တာကထာနံပါတ်6ကသတုတစ္ဆာကထာတရားဘယ်မျိုးလဲ6မျိုးတရားဘယ်မျိုးလဲ6မျိုးအဲ့6မျိုးကိုစင်ပြီးဟောတာကိုတရားစင်ဘာစင်လဲတရားစင်အဲ့တော့ဒါနာတရားတွေကိုဟောတဲ့နေရာမှာမလူချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလောဘအားကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူကျင်ရရှိမှုအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမင်းလို့မရှိလို့မလူနိုင်မလူလို့မရှိတာဟိအဲ့တော့သူမတန်းမှာတန်လျာမှာချမ်းသာမှာဆိုပြီးတက္ကလဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကလူကျင်တန်းကြီးစိတ်ကြီးပေါ်လာအောင်တက်ကြွလာအောင်ဒါနကထာကိုအရင်ဟောရတယ်ဒါကရာဟောရတယ်ဒါနကထာအဲ့ဒါနကထာရဲ့နောက်ကဟောတာကလူကျင်တန်းကြီးတွေကပေါ်လာပြီတန်လျာမှာချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်သူမတန်းပဲတို့တော်လည်းပဲခိုးလို့ပဲရရတိုက်လို့ပဲရရလက်စားလို့ပဲရရလူမဲ့တမ်းပဲဆိုတဲ့စိတ်ကြီးကိုမရှိဘူးလားလူတမ်းလို့အကျိုးတရားကိုသာမျှော်လင့်တာကို့မှာလူမဲ့ဖြစ်စီတာမစင်ကျင်ရင်လည်းပဲမစင်ကျင်ရင်လည်းတမ်းတရားမှဒီဘဝတံပတိဘောကတံပတိတံပတိနဲ့ဖြာသည်အန္တရာယ်ကင်းမှာမလားမကင်းနိုင်ဘူးနော်အန္တရာယ်ကင်းရင်လည်းခံစားနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘောကတံပတိပစ္စည်းဥစ္စာဘယ်တော့ပဲပေါ်ကျဲပါတယ်ပြည့်ပြမစင်ကျေဘူးဆိုရန်သူမျိုးငါးပါးနှိမ့်ဆက်နေမယ်ဘဝတံပတိတိလမပါဘဲနဲ့လှုပ်ထတဲ့ရံဝတ္ထုဆိုသူများကိုညှိစေပြီးတော့ရိုင်းနေပြီးတော့ယူထလာဆိုရင်လည်းပဲတန်တရာမှာဘုဘောကနံပါတ်၄စီဝဥ္စံကရံသူမျိုးကနောက်ကျခံရတဲ့ဘဝတန်ပါတ်ရတဲ့သုခိဘဝ၄ပင်ဖြစ်ပြီးများတော့လေအနာရောဂါနှိမ့်ဆက်နေရင်ကိုချမ်းသာတဲ့သံဃာကိုခံစားခွင့်ရှိပါမလားမရှိနိုင်ကြဘူးနော်အဲ့တော့ရှိလာဖို့ရန်အတွက်မိမိတို့ခံစားနိုင်ဖို့ရန်တွေ့ဒါနကထာနောက်ကဘာဟောရလဲတိလကထာဘာကထာလဲတိလကထာဒါကြီးဒါနကထာရဲ့သီလကထာရဲ့နှစ်ခုတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုံညာပြီးတင်ခါတာဗန္ဒကလားလေအဲပုံညာပြီးတင်ခါတာဖြစ်เสียဝိညာဉ်နဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းမင်းတို့ဒီလိုကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားပြုမယ်ဆိုရင်လူဖြစ်တော့လေလူချမ်းသာနတ်ဖြစ်တော့လေနတ်ချမ်းသာမရဘူးလားအင်းဇာနယ်ကွင်းရှိတယ်ဟိအဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတဲ့တာလွန်တဲ့ချမ်းသာကတော့ဖြင့်ရှိသေးတယ်ဟိဆိုပြီးတော့ဘာကထာဟောလဲတက္ကကထာဗာလဲတော့အဲ့တက္ကကထာဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာနတ်လို့မယူပါနဲ့ဗြမတိယောက်ျောင်းတရားလို့ယူရမယ်။ဘာယောက်ျောင်းတရားလဲ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါနကထာနဲ့သီလကထာဒီပုံညာပိသင်္ခါရဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်တက္ကကထာဒီအနိစ္စာပိသင်္ခါရ။ဘာသင်္ခါရလဲ။အနိစ္စာပိသင်္ခါရ။ဘာယောက်ျောင်းလဲ။ဗြမတိယောက်ျောင်း။အဲ့တော့ဘာတော့ဗြမတိယောက်ျောင်းတရားကိုဟောလေလို့မေးတော့ဒါနကထာကတက်ကြွလာတယ်။သီလကထိ ंछ ုပ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။စင်ကြဲပစ္စည်းဇူနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ထိ ंछ ုပ်တာကသီလ။ဣညာဉ်လို့လောက်တာကတမထာတညာလို့တာကအဲတမထာဆိုတဲ့ဗြဟ္မာပြောက်ချောင်းတရားကိုဟောတဲ့နေရာမှာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာပါတယ်ပြုတ်ပြော ဗျမချမ်းသာနဲ့စာရင်တော့ဖြစ်ရှင်လို့ရရဲ့လားတတန်အဖြစ်လည်းပဲရှင်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ချမ်းသာအဖြစ်လည်းပဲရှင်လို့ရရဲ့လားမရတာဖြစ်တဲ့အတွင်းဗျမချမ်းသာကသာလို့နေဆိုတော့ဗျမချမ်းသာကိုလူကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တမာတိမထူထောင်ရမလားထူထောင်ရမလားတမိုင်းဆိုတော့စိတ်တွေမတည်ငြိမ်လားတည်ငြိမ်လားတည်ငြိမ်ပြီဆိုလို့တခွန်းပြောတခွန်းနားတဲ့ဝင်လို့တဲ့အချိန်ကြတော့မှဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတာမကုံရဲ့အဖြစ်ကိုခေါ်ပြန်တယ်။ဘာဖြစ်ကိုခေါ်လဲ?အဲ့တော့လူချမ်းသာဖြစ်ဖြစ်နတ်ချမ်းသာပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးတဲ့ပုံမှာဘလို့ပဲကျင်လေကျင်လေချမ်းသာတယ်ဆိုတာကတာမကုံရှိမှချမ်းသာတာ။ဘာရှိမှချမ်းသာလဲ?တာမကုံနဲ့ပြည့်စုံမှချမ်းသာတယ်ပြောတာမဟုတ်လား?လူတဲ့မှာလူချမ်းသာဆိုရလဲကာမဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံခွင့်သုံးဆောင်ခွင့်ရှိရင်ချမ်းသာတယ်ပြောနေတာမလားအဲ့တော့သုံးတဲ့ဘုံမှာချမ်းသာတာကာမဂုဏ်ပိုင်ဆိုင်မှာချမ်းသာတယ်လို့ပြောမိပြောများတယ်လေအဲ့ချမ်းသာဟိတဲ့ကံနဲ့ကြည့်တော့ချမ်းသာတာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့စင်းရဲပါတယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဘာဖြစ်တော့အဲ့စင်းရဲပုံကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဥမာပြပြီးဟောတဲ့နေရာမှာတာတိဥပမာတို့မိရှုဥပမာတို့ဟုတ်ပြီနော်အမေယုဥပမာတို့နောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်အိမ်မက်ဥပမာတို့ဒီလိုမရှိဘူးလားအဲ့မှာဥပမာတွေဥပမာတွေပြန်ပြီးဟောတဲ့နေရာမှာတာတိဥပမာတစ်ခုကိုပဲရှိကြပါစို့တာတိဥပမာဆိုတဲ့နေရာမှာကြီးကန်းတစ်ကောင်ကနေပြီးတာတိကိုရတယ်ဆိုရင်နောက်ပတ်ကြီးကန်းတွေကနေပြီးတော့ဒီတာတိရတဲ့ကြီးကန်းရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ထိုးဟဲ့စိတ်ဟဲ့မလုပ်ဘူးလားငကိုတုံးကတော့ကြည်ဒီမှာကြီးကန်းတအုပ်စုကအကုန်လုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ခုံရဲ့ပေါက်ရဲ့နဲ့လုံနေကြတာမဟုတ်လားအခင်မြင်ကြည့်ရလားမပြတ်ဘူးနော်တိုးတော်တဲ့တန်တိကလေးများရမ်းသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီတန်တိကလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တကောင်နဲ့တကောင်ထိုးရဲစိတ်ရဲနဲ့ဒီတန်တိမလုံမချင်းဒီစိတ်ထိုးစိတ်ကိုမခံရလားခံရရလားခံရတယ်လို့ပဲဒီမှာလဲကာမဂုဏ်တရားဟာတန်တိနဲ့တူတယ်ကာမဂုဏ်တရားကဘာလို့လဲတန်တိနဲ့တူပန်းဆန်ကွင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်တိချီးတဲ့ကြီးကနေတူပါတယ်တန်တိကိုကြီးရတဲ့ဘာလို့လဲကြီးကနေတူတယ်တန်တိမလုံမချင်းချမ်းသာတယ်လားဆင်းရဲတာလားတွန့်နိုင်လေဘာဖြစ်လေလဲအဲချမ်းသာလေးလေးပဲဆိုပြီးတော့ကာမဂုဏ်ရဲ့ပြည့်တည်းကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဥမာပြပြီးတော့ဟောတဲ့နေရာမှာမိနဲ့လည်းဥမာပြတာရှိရနော်မိကြီးဥမာလေးပြပြီးတော့မိကြီးကင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိကြီးကိုဝေးကကြည့်လိုက်ရင်တော့ပြီးအမေနီနီရေးရေးရေးပို့လို့လူချင်းတရားတက်မဲ့ဆရာဆိုပြီးတော့ရုပ်တရားများစုပ်ကင်လိုက်ရင်စုပ်ကင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပူရနဲ့လားပူရနဲ့လားဒါမိမိခဲတဲ့တူတာကကာမဂုဏ်စုပ်ကင်ပန့်စုပ်ကင်တာကပုထုဇဉ်မလွတ်တဲ့သမီးပူလောင်မှုကိုမခံရတာခံရတာလားဒီလိုပဲကာမဂုဏ်ဆိုတာကပူလောင်ခြင်းတည်းနဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းတည်းပြည့်စုံနေတာပဲလွတ်နိုင်မှချမ်းသာမယ်လို့ဥမာတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြလိုက်တဲ့အခါမှာကံရလုံးပိတ်ပြီးတော့ဉာဏ်ရလုံးနဲ့နားနေကြတဲ့တရားဉာဏ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်လို့တန်ဝေကြတယ်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုတော့မှအေးဒီလိုချမ်းသာတွေကနေလွတ်မြောက်တယ်ဆိုလွတ်မြောက်ကြောင်းရှင်းကတော့မက္ကကထာဆိုတာရှိတယ်ဟိဘာကထာလဲမက္ကကထာအဲ့မဲ့ကင်ကျင့်ကိုကျင့်တော့မှစတုတ္တဆာကထာတစ္ဆာ၄ပါးတပင်ရဲ့သိပြီးတက္ကနာဓမ္မချမ်းသာကိုပိုင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်ဓမ္မချမ်းသာကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်မေတ္တာကထာမဲ့ကင်ကိုကျင့်ပါဦးချင်းမယ်မဲ့ကင်ကျင့်ကိုမကျင့်ရမလားကျင့်ရမလားမဲ့ကင်ကျင့်ကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်လည်းမဲ့ကင်ဆိုတာကပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မဲ့ကင်ကျင့်ကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်လောကီမဲ့ကင်လည်းရှိမယ်လောကုတ္တမဲ့ကင်ဆိုတာကမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလောကုတ္တမဲ့ပွက်ဖို့ရင်လောကီမဲ့ကင်ကစပြီးမကျင့်ရဘူးလားအဲ့ဒီလက်တိမက်ကင်ကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်လေပဲတဲ့ရမ်းပြီးတော့ကျင့်ရမှာဟုတ်ရဲ့လားရမ်းပြီးကျင့်ရမှာဟုတ်ရဲ့လားဒါမျိုးလက်တိမက်ကင်ကိုကျင့်မှလောကုတ္တမက်ပေါ်ပြီးတက္ကနာဓမ္မချမ်းသာကိုမရနိုင်လားရနိုင်လားဒါမျိုးဒါနတတ္တသီလတတ္တရှင်နဲ့ရတာဟုတ်ရဲ့လားတမထတတ္တရတာဟုတ်ရဲ့လားဘာကမှရောက်တယ်မက်ကင်ကမှရနိုင်တယ်မက်ကကထာကမှရတယ်မက်ကင်တရားမှရောက်နိုင်တယ်လို့သိကြကတရားစင်ကိုသိတာပါစေဝတိရလေတရားစင်ကိုတရားစင်ကိုကြည့်ပြီးတက္ကနာမဲ့ပြင်ရှင်းတော့ရှင်းပါပြီသို့တော်လေပြီးရမ်းပြီးရှင်းလို့ရရဲ့လားရမ်းပြီးရှင်းလို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မဲ့ပြင်ရှင်းကိုရှင်းသုံးမယ်ဆိုရင်အာချီတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဖို့ရန်အတွက်ဘာဖြုတ်ဖို့လိုလဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့လိုလဲဘာဖြုတ်ဖို့လိုလဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့ရန်လေတခြားနားလေရမှာလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါနားလေရမှာလားဒါမျိုးပရိစ္ဆသမုပ္ပါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာကလည်းတခြားတရားလားចောင်းជោសက်ပြတဲ့တရားလားအတရားလေအကြောင်းအကျိုးဆက်ပြတဲ့တရားဒါနဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ပြတဲ့တရားဆိုတော့အကြောင်းတရားကပရိစ္ဆာအကျိုးတရားကသမုပ္ပန်လို့တို့မှတ်ရမယ်အကြောင်းတရားကပရိစ္ဆာအကျိုးတရားကဒါနဲ့အကြောင်းတရားကိုသစ္စာခေါ်လိုက်တော့သမုဒိယသစ္စာကြောင်းရောက်သစ္စာခေါ်လိုက်တော့အကျိုးတရားကိုသစ္စာခေါ်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာဟောစမကြီးမှကြည်လိုက်ရင်ဒုက္ခသမုဒိယလှည့်နေတာကတန်တရား ဒုက္ခတမှုရလင်းနေတာကအတန်တရားဆိုဟုတ်ရဲ့လားလို့ကြည့်လိုက်တော့လူနေပြီးတော့တိတ်ကလာတဲ့ကောင်ကဟောတုနာတုနှုတ်သားနေအားဖြင့်ကြည့်ရင်တခြားသစ္စာလုခဲ့တာကတမှုရသာလုခဲ့တာလားအဲတမှုရသစ္စာလုခဲ့တယ်တော့ချားရတာလားခံနိုင်ရတာလားခံနိုင်ရတာကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခအဲခံနိုင်ရတဲ့တဲကခံနိုင်ရောင်းနေကိုပြန်မပြူးလားပြူတာကဘာသစ္စာလဲတမှုရသစ္စာဟောတမှုရသစ္စာကြောင်းပြရတဲ့ကျူရင်နာတမှာကျူတရားဒုက္ခသစ္စာတွေမရဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခတမှုရလှည့်နေတာကတခြားလဲနေတာကတန်တရားလဲနေတာလားတန်တရားမလဲချင်ပါဘူးဆိုရင်ကြောင်းကျိုးဆက်ရမလားကြောင်းကျိုးဖျက်ရမလားခါးကြီးကြောင်းကျိုးဖျက်ဖို့ရင်တွေ့အကြောင်းတရားကိုပဲကြည့်ကြည့်အကျိုးတရားကိုပဲကြည့်ကြည့်ရောက်ချမ်းမိမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရှိတယ်လားယုံနံပဲရှိတယ်လားဒါနဲ့ကြောင်းတရားကလည်းယုတ်တရားနဲ့နန္တရားအကြောင်းတရားပြုစေရင်ပြုစေပညာတော်လည်းပဲရှိတာကယုံနံအကျိုးတရားခံစားရင်ခံစားရတော့လည်းပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရှိတယ်လားယုံနံပဲရှိတယ်လားတဏှိယုံနံကတက္ကရာငါပဲသူပဲယူဆွဲတာကဒိဋ္ဌိဘာလို့ဒီလဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိတဏှိယုံနံလို့ကြည့်လိုက်တော့တက္ကဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားဒီယုတ်ပင်ရဲ့နေကောမြဲသလားမမြဲဘူးတဲ့တော့မြဲတယ်ဆိုတာကတတ္တရာယူဆွဲတာကဒိဋ္ဌိမမြဲမှန်းသိတော့ဘာလို့ရှင်လုံးဟုတ်မမြဲလို့ပြည့်ပင်ပညာတော်လည်းပဲမိမိတို့သစ္စာမသိဘဲနဲ့ပြုထားတဲ့အကြောင်းဓမ္မတွေမကျင်းသမျှအကျိုးဓမ္မကျင်းမှာမလားမကျင်းဘူးဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးမဆက်မလားဆက်မလားသက်ခွင့်ရှိတဲ့တရားတော့ပြတ်တယ်ဆက်တယ်လို့တို့ရရဲ့လားမရတော့ဗာဒိရှင်တို့ဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိ၃ပါးကိုခွာလာသည်အပွားနဲ့ခွာလာလားအတိနဲ့ခွာလာလားအတိနဲ့ခွာပြီးတခါလားအပွားနဲ့ခွာတဲ့အခါမှာတခြားကိုကြည့်ရလားခန္ဓာကိုကြည့်ရလားကံနဲ့ကြည့်တာလားဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာလားဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံတဲ့တရားကဖြစ်ပြီးကြည့်ရလားပြတ်တာလားဖြစ်ပြတ်တာကဗာဒိသာအတိတဲ့ဉာဏ်ကအကြောင်းကျိုးသက်ခွင့်မရလို့သိတာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကအဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားဒါနဲ့ငါတို့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်အချိန်မှမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါလေလို့မေးတရားစင်ကိုလည်းသိပြီးအလုံးစင်တိုင်းကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ငင်မှနိဗ္ဗာန်ကိုဉာဏ်နဲ့မျက်မှောက်မပြုနိုင်တာလားပြုနိုင်တာလားအဲပြုနိုင်အောင်လေပဲစေတာတရားစခန်းဘွယ်ကလာတွင်တရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစင်တိုင်းကြည်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းအချိန်စိတ်တိတ်တောက်သုံးရင်ကိုတော်ကြအောင်ဆို
1: ဒီအာနာရောနေ1986ခုကောဇာနေ1324ခုရာဇူလာနန်း4ရက်1926ခုနှစ်တလာမဲ4ရက်ဘုရုံနေ့ညနေခင်းခါပါလာမှာမာရီတိုင်းဒီသာလီမြေဦးရဲ့ယုံနေပြေသာရှိသောပြေသာရှိသည့်တောင်းလိုက်တွင်မှာရှောင်းမြတ်တက်ကဇူလာပြီးတော့ဓမ္မဗုဒ္ဓမြန်ဆုရရနေကနကောင်းမှုကြောင့်ပြုပြီးဒီနေ့မြမောလနာတရားများနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီဆုံးလို့ရှင်ဒီမနနာဖြစ်ရှင်ကမဟုတ်ရှိနေဟုတ်လားဒီကကြီးဦးမျိုးသာဓမ္မရေးတော်မှာဆိုသမီးမအေးသူသာသာမောတန်းချက်ဒိဗယဘလစ်စ်ပြည်သာစုမနလေးမျိုးအထာယဝကိုယ်နဲ့ခမဲတော်ရေးကိုစီရရနေတာလား
2: မှန်ပါပါဆရာ။ဘယ်နဲ့ညံ့လဲ။ဘယ်နဲ့လဲ။ဟာလာပါဗျာ။

0: တရားတော်များကိုနားယူကြည့်လို့ကြားလို့ရောက်ရှိလာရတယ်။ဒါကတော့အောင်းလို့ဘုရားတော်ဘုရားတရားမျိုးကြိုရလေဆိုတော့ဘဝမှာလူနေနေကြဆိုင်နေတယ်ဆိုတာတူဦးလေးတယောက်ချင်းနေနေရတာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ။အနည်းဆုံးတော့ကိုယ်မိသားစုလေးနဲ့ကိုယ်နေနေရတာပေါ့။အဲ့ဒါမိသားစုဆိုရင်အဖွဲ့ဒီလေးတော့အနည်းဆုံးကိုဝင်းကျင်မှာရှိရင်နော်ဒီလားရှင်နေလည်းပဲခြားချောင်းလေးမှာစုလေးဖွဲ့လေးဖွဲ့ပြီးတော့နေနေတာမျိုးကိုတယောက်ထဲနေနေတာမဟုတ်ဘူး။ဘုံတို့ညာသာလာလေးဆိုရင်လည်းပဲဒါအရှင်လေးစုဖွဲ့ပြီးတော့ကျောင်းမှာနေရတာ။အဲ့လိုစုဖွဲ့လေးနဲ့မိသားစုလေးနဲ့ကိုယ်တိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့ကိုနေရတဲ့အခါမှာအချင်းချင်းတဲ့ညာဘုရားတရမရှိကြီးတယ်။အလူလူနေနေတဲ့လူကဆင်းရဲမတဲ့ညာဘုရားဆင်းမပြေဘူးဆိုရင်ဘာမှသိပြီးတော့ကောင်းနိုင်နေတာကြောင်းမရှိဟုတ်လားမြင်နိုင်ကြားနိုင်မတဲ့နေမှာဘာတွေပဲဖြစ်နေမှာတော့အာဟုလူတွေပဲဖြစ်နေမှာတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
1: တ
0: ရားကိုယ်မိသားစုလေးနဲ့ကိုညီညီလေးတို့စီစီလုံးလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နော်ကုသိုလ်တရားပွားများပြီးနေနိုင်တဲ့အနေအထားလေးကိုဘုံဘုံတွေကမင်းရောက်တဲ့ရောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ကြောက်ပြီးသားဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အစဉ်ကြီးအောင်အစဉ်ကြီးအောင်ကြိုးစားရမယ်။အဲ့ဒီအစ်တန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရင်းနဲ့ပြောရအောင်ဘုံဘုံကဒီနေ့ဒီနေ့တရားလေးကိုပို့မယ်လို့စီစဉ်ထားလဲဆိုတော့ပေဒီမနေတဲ့မူလပါဏာပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဆူလာခေါတေလာတုတ်တံဆိုတာလေးကိုအချင်းချုပ်ပြီးပြောပါမယ်။တုတ်တံထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းညာလေးကိုခေတိတွင်ညာအကုန်လုံးစုံအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တရားနဲ့နဲ့ရှိနေပေါ့။ဒါပေမဲ့တုတ်တံမှာပါတဲ့အကြောင်းညာလေးတွေကိုအချင်းချုပ်အနည်းချုပ်ပြီးတော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ဘယ်လိုမှသားစရာဘယ်လိုနည်းယူစရာဘယ်လိုသင်ရတဲ့အရာလေးနောက်ရှိမယ်ဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားရှင်းနေပြီးတော့ဘုရားတို့နာယူဖို့ပြုမယ်ပေါ့နော်။ဇူလာဘောဒေနာတုတ်တန်းနဲ့ဇူလာဘောဒေနာတုတ်တန်းဆိုတာရှိတယ်လို့မဟာဘောဒေနာတုတ်တန်းဆိုတာလည်းရှိတယ်။ဘောဒေနာဆိုတာအင်းမြဲတော်ကြီးရဲ့အမည်ပါလေ။ဟုတ်လား။ဇူလာတုတ်တန်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောင်းအောင်လို့နောက်အကြောင်းအရာများများလေးဘောဓိယသုတ္တံတို့မဟာဘောဓိယသုတ္တံတို့နာမည်ပေးထားတယ်။အကြောင်းအရာအငင်းငင်းကတူတဲ့သုတ္တံတို့ဇူလာဘောဓိယသုတ္တံတို့နာမည်ပေးထားတယ်ကွာ။ဇူလာဘောဓိယသုတ္တံပြောမှာနော်။ကျေးဇ
2: ူး
0: ပါဗျာ။ခါတော်မှာမြတ်စွာဘုရားနာတိကပုံချောင်းဆိုတာမှာတရားတော်နေတဲ့အဲလိုတရားတော်နေတော်မူတဲ့အချိန်မှာအရှင်အလိုလိုတာရဲ့အရှင်တန်တိယရဲ့အရှင်ကိမိလာရဲ့အခြေအနေတော့မှဇူလာဘောဓေကအင်းမြင်တော်လည်းညီညီလေးနဲ့ပြင်းထုတ်နေရတယ်။အဲ့လိုလည်းတော့ဒီလိုမျိုးလေးချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအရှင်မြတ်တော်မှရှိတဲ့နေရာကိုမြတ်စွာဘုရားကြွားသွားတယ်။အဲ့လိုကြွားသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတော့ဥယျာဉ်တော်မှာစောင့်နေတဲ့တောသာရှိတယ်။အရှင်မြတ်ရဲ့မြတ်တော်ခြင်းကိုရှင်းသုံးတဲ့နေရာမှာအနောင်ရှိပေးမဲ့တရားလေးမလာပါဘူး။ဘုရားစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့တရားကြီးတရားတော့တော့တော့တောင်းကြ။အဲ့ဒီတရားကြီးကမြတ်စွာဘုရားဆိုအလားတော့မြတ်စွာဘုရားမှမတိဘူး။အဲ့ဒါကဘုရားပြောလို့ဆိုဉာဏ်ကြီးဒီထဲကိုကြွားပါနဲ့။ဒီထဲမှာအမျိုးကောင်းသားသုံးယောက်ဉာဏ်သုံးခြင်းကိုကျင့်ပြီးတော့နော်။ညီညီညွတ်ညွတ်တင်းသုံးနေတာ။ဒါသူစီတရားနောက်တစ်ပါးရောက်လာလို့ရှိရင်ညုံမှုပြိုးပွဲတော်မှာသူနည်းနည်းလေးတောက်တဲ့သဘောရှိမယ်နော
2: ်။
0: လူစားကပြောလို့မရဘူးလေ။ဟုတ်လား။အရှင်ပြေးနေတာလေနောက်တစ်ယောက်ရောက်လာတော့အရှင်ပြေးသွားလို့ဆိုတာလေရှိနေတတ်သေးတာဟုတ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတားလိုက်တာကျတော့အဲ့ဒီတားတဲ့အတံကိုရှင်အမျိုးလုံးကကြားတယ်။ကြားလိုက်တာကျတော့ထွက်ကြည့်တော့မြတ်စွာဘုရားမှသိတော့အဲ့ဒီသောသောယောက်ျားကဒါကြီးမသားနဲ့ဒါတို့ရဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုမျိုးအမိရှိတဲ့ကဒါကြီးကမတားဘူးပေါ့။အဲ့ဒီမှာသုမနာရဲ့ကောင်းတာကရှင်အနုလို့တာကမြတ်စွာဘုရားကိုပွားပြီးတော့ခရီးမှုကျူဆူမှုမပြုတ်ဘဲနဲ့ရှင်လေးရဲ့တဲ့မ အရှင်နာရီရနဲ့အရှင်ကိမိကလည်းပြောပြီးတော့အရှင်ကြောင်းကြတယ်။ဒါလေးရတာဘုံမှာတိတ်မလာဘူးနော်။ကျေ
1: းဇူးပါဗျာ။
0: သူကအရင်ပြောပြီးတော့အီးဦးညိုဆိုလိုက်မယ်ခင်သူကအရင်မျက်နှာလုံးရရောက်သွားနိုင်တယ်လေ
1: ။ကျေးဇူး
0: ပါဗျာ။ဒီမော်ရီရတာကြည့်လာပေါ့။က
1: ျေးဇ
0: ူးပါဗျာ။ဆန္ဒနဲ့ချင်းချင်းတပါးကိုပြောပြီးတော့တို့တရားများစွာပြန်ကြွားလာပြီ။တတိယဒီတော့မှာသုံးမလုံးညီညာညာများစွာပြန်အောင်ခီးဦးညိုဆိုရတယ်။အဲ့ဒီလိုအယူကျိုးဆိုတဲ့အခါမှာလည်းတမားကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သတိဉာဏ်ကိုရှုရတယ်။တမားကမြတ်စွာဘုရားရဲ့နေရာကိုခင်းတယ်။နောက်တမားကမြတ်စွာဘုရားခြေတော်တော်ခြေဘုအတွက်ခြေသေးခြေဦးတည်တယ်။ဟောဘုရားပုံပြီးတော့အလုံးလုံးတွေလည်းရှိဦးညီညာလို့လည်းဘုလို့ဆရာရှိတာတွေကိုလုပ်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူကျိုးဆိုမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးဦးချမြတ်စွာဘုရားတဲ့ရုံနေရောင်းခင်ဗျားရဲ့နေရာမှာထိုင်တော်မူပြီးတော့သူတို့ပါမေးလို့ဆိုတော့လူလုကလို့တဲ့ခေါ်မေးရတယ်လေအဲ့လိုအားလုံးပေါင်းပါတယ်တော့လူလုကလို့တဲ့တော့မှာမညီညွတ်မှုဝမ်းကြောက်မှုနဲ့မညင်းမခုံလေးရှိပြီးတော့ဒီတလူလေးတွေကိုတတိထာရာချင်းပေါ်မှာပရိသေလေးနားထောင်နေတယ်ဟုတ်လားမညီညွတ်ညီညွတ်ခြင်းဝမ်းကြောက်ခြင်းနဲ့မညင်းမခုံပါပဲနဲ့လူလုနေရရောထားတယ်လို့တတိလေးရှိပြီးတော့အရှင်ရဲ့ကြည့်ခင်တဲ့မျက်စိဖြင့်ကြည့်ရှုနေနိုင်ရဲ့လားပြန်ပြောတော့ဒီကားလေးနော်အရှင်ရဲ့ဒီရုပ်လေးဒီရုပ်လေးဆိုတာကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကိုဒီရုပ်တဲ့အဲ့လိုဒီရုပ်ဝမ်းမြောက်နေတဲ့အဲမှာငင်းခုန်တာတော့မရှိဘူးဒီရုပ်မဝမ်းမြောက်မှုနဲ့ငင်းမခုန်ပဲရှိပြီးတော့စိတ်ကလောထင်နေတယ်လို့ကနော်ဒီရုပ်လေးလည်းတသားလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်နုံနေရှင်နဲ့ရောတာတည်းလို့တည်းပေးရဖို့မနိုင်ဘူး။အဲ့လိုတိတ်တည်းဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြောတာနေရာတော့ပိုပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့နော်။အချင်းချင်းချစ်ခင်နဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရှုပြီးတော့နေနိုင်ကြရဲ့လား။ဒါကလုံးလေးညာမျက်လို့ညာတော့နော်။အချင်းချင်းချစ်ခင်နဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်နိုင်ကြရဲ့လား။နောက်ဘုံလို့ရဲ့မျက်လုံးလေးကတော့အခါကလေးကိုဝေးရလူတွေကိုချစ်ခင်တဲ့အနေထားနဲ့ကြည့်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကလေးလေးအလိုမကျမ်းဘူးမနှစ်သက်ဘူးမမြတ်ဘူးတန်ဘူးမလားဘူးမလေးလားဘူးဒီလိုမျိုးလုံးနေနဲ့ကြည့်ရတယ်ရှိဘူးလားရှိဘူးနော်ချစ်ခင်တဲ့မေတ္တာအမှုပြုတဲ့ဉာဏ်လုံးမျိုးနဲ့ဘုံတို့မကြည့်နိုင်တဲ့အနေထားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုရဲ့ဆောင်ပြန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါရှင်လို့လို့လားဘူးကောင်းဆောင်လို့သုံးပါလုံးရှိတာပါပဲမျက်စွာပြန်လာတပည့်တို့ကတော့ညီညီငယ်ညိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမငင်းကုန်ကြပဲနဲ့လုံးနေရေရောတာလည်းတော့တတိယရှိပြီးတော့အချင်းချင်းချစ်ခင်မြင်လို့တဲ့မြင်လို့နဲ့ကြည့်ရှုပြီးတော့နေနိုင်ရမှာလို့ဗျာလို့အဲ့လိုဆက်တယ်အဲ့လိုဆက်လို့မျက်စောဗျာအဲ့လိုနေနိုင်တဲ့ရှင်ဘာကြောင့်အရင်တော့အဲ့လိုနေနိုင်ရတာလို့ဘာကြောင့်လဲလို့ညီညီငယ်ညိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမငင်းကုန်မဲနဲ့လုံးနေရေရောတာလည်းတတိယရှိပြီးတော့အချင်းချင်းချစ်ခင်တဲ့မြင်လို့နဲ့ဘာကြောင့်ကြည့်ပြီးတော့နေနိုင်တာလဲအဲ့လိုနေနိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုနေရတာလို့။ဒါကူပြီးတော့အရေးပါတဲ့နေပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်ကရှင်းနေတယ်။အလိုချင်လို့ဆိုတော့ဇမားချင်းတကယ်ကြီးရှင်းတာပေါ့နော်။ဘယ်မှာဆုံးရှင်းလို့လို့လားအရင်ရှင်းတယ်။နောက်ရှင်းတဲ့နှစ်ပါးတည်းပုံစံနဲ့ရှင်းရမှာပဲ။အဲ့ဒီလိုရှင်းတဲ့အဖြေကိုဘုံတို့ကောက်ချက်ကလေးချပါရှင်။သုံးမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့။နာမည်ပါလို့ဆိုတာရှင်တရားတဲ့ဒီလိုတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဩဒီလိုကလေးသုံးပုံမျိုးနဲ့နေရတာငါ့ဘဝမှာအရာတော်လိုက်တာလို့ဒီလိုဒီလိုစဉ်းစားပါလေဟောဒါလေးစဉ်းစားတပတ်လားဘောမှာအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ကလေးဟာလူဆိုတာတော့အခုဒီရှင်တရားသုံးပါတော့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဟုတ်လားအရာခတိလို့တဲ့ဘုံလို့လူပါမယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုံတို့ဘဝမှာအလူနေရနိုင်ရတဲ့ကောင်မှာလူဝေးရလူတွေမှာအဆူတွေကြီးရှိရမှာကောင်းတယ်ရှိရမယ်အဲဒီအကောင်းလေးတွေကိုဘုံတော်ကရွေးချယ်ပြီးတော့မြင်တတ်မယ်ဆိုရင်ဩမသူနဲ့သူနေလို့ရတာတော့အရာတော်ကြီးဒီလိုလေးသူစဉ်းစားပါလေဟုတ်လားလူလေးကပြောတာတော့လာဘဝတ္တမေကုလဓမ္မဝတ္တမေယောဟန်ဒီဝါလူတွေကြီးတပည့်မစာရီတပ်တွေမူရာမေဒီလိုလေးသုံးပုံမျိုးနဲ့ငါအပြူနေလို့ရတာငါအတွက်တော့အရာတော်လိုက်တာကောင်းသောရာခြင်းပဲကောင်းသောအဖြစ်ပဲသူဒီလိုစဉ်းစားနေတယ်။ဒါနဲ့မင်းကပါစဉ်းစားလို့ဘယ်လိုနေရုံဆိုတော့ရှင်ဗျာတဲ့တတိယတော့ဟာအချင်းချင်းရဲ့အပေါ်မှာမျက်မှောက်မျက်ပွဲမေတ္တာကာယကံနဲ့နေပါလေတဲ့ မေတ္တာကိုကြည်ညာတဲ့နေပါလေမေတ္တာမနှောကံနေပါကာယကမေတ္တာကိုကြည်ညာမေတ္တာမနှောကံမေတ္တာမအကျုံမူဟာလည်းပဲသူ့ပေါ်မှာမအကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်ရှိရှိပြီးတော့နော်ပြုမူတဲ့အပြုမူမျိုးဒါကိုကာယကမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဟိုပြောနေတဲ့အပြောဆိုစကားသာလည်းပဲသူ့ပေါ်ကောင်းနေခြင်းနဲ့နော်မေတ္တာကိုဥပြုတဲ့အပြောဆိုမျိုးဘာသူလည်းပတ်သက်ပြီးတော့တွေးရတယ်တွေးရတယ်သူ့ကိုကောင်းနေခြင်းနဲ့ချမ်းသာနေခြင်းနဲ့မေတ္တာဆိုတာသူတို့ကိုကောင်းတာကောင်းနေတာချမ်းသာနေတာကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုမေတ္တာအူပြုတယ်မေတ္တာကာယကမေတ္တာကိုရှိရမေတ္တာမနောကလည်းနေတယ်အဲ့လိုနေတဲ့အခါမှာသူရှိရတဲ့စကားလေးခံရတာစိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းဆိုတော့ကျဉ်းမြောက်မြဲကိုရင်းတဲ့ဆောင်းဘုံလုံးကတခါလေရှိနေတာသူ့ပေါ်မှာလေးလာနဲ့မြင်လို့လေတန်ဖိုးထားတဲ့အကြည့်ဘုံအပြောဆိုစီဦးမျိုးထားတဲ့ပြင်လို့သူ့ပေါ်ရမှာကြလို့သူ့ဘုံအောင်ပြောတာမျိုးသူ့ဘုံအောင်မိတာမျိုးရှိနေတတ်တယ်ဟုတ်လားအချို့လူနေရတယ်ရှိနေတော့အောင်နေကိုယ်ရဆိုရင်တော့သိရတော့မကောင်းချင်တယ်ဒါကလေးကိုတည်ထားပြီးကိုပြောတာပေါ့နော်တကယ်တော့မျက်မှောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကာယကမြင့်တာကိုအဉ္စံမြင့်တာမနောကမြင့်တာရှိရှိပြီးတော့နေပါလို့ဗျာတကယ်ချင်းနော်ဒီလိုတဲ့တော့မျိုးနဲ့နေရတာငါရတော်လိုက်တာလို့သနာလေးလေတရင်တော့ချင်းချင်းရဲ့ပုံမှာရှိမရှိမှပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကာယကမြင့်တာကိုဉာဏ်ကမြင့်တာမနောကမြင့်တာနဲ့နေပါလေတဲ့နောက်တစ်ခါတော့မှပြောလို့ဆိုတော့မာမရဲ့အလိုသနာလေးကိုရှင်းချပြီးတော့ဒီရှင်ရဲ့ဒီရဲ့အလိုသနာကိုရှင်းရန်တင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သိက္ခာနာကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့ချက်တော့ပါဘူးကောင်းနေသွားလို့သနာပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့ကိုရှိချင်တာလေကိုယ်လိုဆန္ဒလေးကိုအသာလေးရှော့ချပြီးတော့သူဖြစ်ချင်တာလေသူ့လိုဆန္ဒလေးကိုပူဇော်ပေးပြီးတော့ဘယ်လိုလိုက်ပြီးတော့နေပါလေတဲ့။ဟောဒီဥစ္စာကဘုန်းတော်ကဘယ်လိုရင်းကြီးရလို့ထင်ပါနော်။အဲ့ဒါလေးကိုလို့ပြောတာနော်။ယေလုနာမကန်စိတ်တန်တိဋ္ဌိတောဟဣဝေသာဇေဝအာယတမတာနစိတ်တဝဝတိနာဝတိယံနိ။နော်။မာမာရဲ့စိတ်အလိုကိုနော်ရှော့ချပြီးတော့သူရဲ့စိတ်ရလို့ရှည်ရမ်းပြင်ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့လိုက်ရောပြီးတော့နေရပါအောင်ကောင်းနေသွားလို့အဲ့လိုလေးစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်အလိုဆန္ဒကိုရှော့ပြီးတော့သူ့စိတ်အလိုဆန္ဒကိုဦးစားပေးပြီးတော့လေလိုက်လာခြင်းတော့မှာလေဘယ်နဲ့ချက်ပြောတာလို့တုံးတယ်လို့နော်အဲ့ဒီစိတ်ကားလေးတွေရှိလို့တို့ကအချင်းချင်းညီညွတ်မှုဝမ်းမြောက်မှုဟုတ်လားမငင်းကုန်မဲနဲ့လို့နေရင်လည်းရောတာဘာကြီးလဲဆုံးမကြွားတာလူကကြွားလာရင်မှာတခါတလေကဘာသာအရှင်ကလည်းမနှပါတော့ကြာနေရှိနေပါတော့သူတို့ရဲ့အရင်ရောက်တဲ့ဘာသာအားလုံးတို့ဒီနေရာကိုလူချင်းနဲ့တောက်ရုံနေနေကြည့်နေနော်ဆုံးရင်းနေချဲဖို့တော့တွေ့ရမှာချာဆိုလာချိုးပြီးတော့လုပ်လာတဲ့ရှိရတယ်ကိုအရင်ရောက်တဲ့ဘာသာလက်တော့ဥလိုဝဲသူဆုံးဖုံးပြီးဆုံးရင်းနဲ့ကိုမိမတဲ့ကိုမြင်နေနေကြံနေတယ်ကိုအဲ့လိုဆိုရင်နားရောက်တဲ့ဘာသာကျင်းနေတာကိုစားရင်စားမယ်။စားခြင်းဆိုလို့ကျင်လဲကိုယ်ဘာကြောင့်ရှိရဲ့မျက်နှာဘာကြောင့်ရှိရဲ့နေရာမှာစွန့်လာတယ်ပေါ့နော်။စွန့်ပြီးတော့ဒီခေါရောက်လေးကိုစီးမယ်။ဒီလိုကြည့်လို့ကျွင်ဒီသေးမယ်။ဒီနေရာအတိုင်းခင်းလေးတွေကိုအေးနေအောင်မယ်။ပြည့်ရင်နဲ့ကျင်းလဲနေပေါ့။ဟာ။ဒီမှာဘာလို့ရမလဲလို့။ဘယ်လောက်ရှားတာများလို့ပဲကိုယ်အတိတ်လေးနဲ့ပေါ့။နော်။လုံးနဲ့လုံးနဲ့တာလေးကိုဘာလို့ပါလို့။လုံးသွားလား။ဒီလိုရောက်တဲ့လူကအရင်လိုအပ်တဲ့လူကိုလှုပ်သွားတယ်။နောက်ရောက်တဲ့လူကနောက်လိုအပ်တဲ့လူကိုလှုပ်သွားတယ်။အဲ့လိုမျိုးတစ်ပြေးတည်းတဲ့အခါမှာဒီလိုတော့အရင်ကမနိုင်ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခါကိုလက်ရပ်ပြီးတော့ခေါ်တယ်။လူကမြင့်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်။အိတ်ကင်းကိုဖြတ်ကြည့်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့လူကမြင့်ပြီးတော့မခေါ်ဘူးလေ။ဟုတ်လား။အဲကြောင့်မှနေတဲ့ဉာဏ်လေးပြလိုက်တယ်။ဒါတတိထားလိုက်ရတယ်ကောင်းပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါနှုတ်မြတ်ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မှကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ရှိတယ်ရှင်းကောင်းရှင်းသွားနိုင်တယ်တဲ့ကောင်လက်ပြီးလေးရပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်အဲဒီလိုကြီးတဲ့နေပေါ့အဲပြီးတော့ဒီလိုတော့အဲ့လိုနေရင်းနဲ့မာရက်တဲ့ကြီးကိုတိညာတဲ့တရားရှင်းနေရတယ်ဒါလည်းပဲရှင်းကြည့်ရတာကိုတိညာတဲ့အတိလူကြီးတွေကျန်တဲ့ဝိဒါကမမီးယူတယ်အလောင်းအောင်ပါတယ်ဟောမိသားစုလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကုလိုနေတိုင်းတရားဟောရတယ်ဘုရားသူ့တို့ဒီလေးကိုသဘောတောင်ကြတယ်ဘုရားနေရာနဲ့အကြောင်းအရာမပြောတဲ့ကောင်ကိုတရားတော်ဆယ်မိနစ်ဒီလားဟောရတယ်ကျန်တဲ့လူကယုံကြည်နေတာပါ ်တော့ဥပ္ပိယလို့ရှင်အာဘာပြောပါလို့ဆိုတော့အေလိုအေလာတို့ကဘုံလုံးကဝါယမတိုက်တဲ့အနေနဲ့တရားငနာလို့ဘုံမြင်ရတော့ပြောနေတာရှိမှာဘုံကိုလုံးမဆိုင်လို့လို့မရဘူးလားအကောင်းနဲ့အသေးအရင်ကဒီဝါရီတို့နေတာအသေးရောဒီမိုင်းတွေလည်းနေတော့ရှင်ဟုတ်လားသင်္သာရှိဟောတော့အင်းလေးမှဟုတ်လားကိုကိုနေတယ်လို့လူမားရဲ့တော့တော့မဟုတ်တာကိုကိုနေတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာသင်္သာနေလို့တရားဆိုတာတော့တရားကြီးလည်းဆိုတော့ဘောနာကရောမှန်ပြီလားပြောတာဟုတ်လားတတိယဝါကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ကိုဘယ်လိုလဲသင်္ကြန်ပြီးတော့သင်္သာနေလို့ဘယ်လိုလဲမြင်ပြီးတော့သိပြီးတော့ဘောဟာကြောင့်ဘောကအကြောင်းဒီနေ့လည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတိငယ်ငင်းနေတယ်၊တိတိနာငင်းနေရတယ်၊ဉာဏ်ရှိဘူးလားလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုအရှင်ရှင်ဝေနိုင်နေမြနိုင်နေရှင်။ဘုန်းတော်ပါနော်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်ဒီဟာတဲ့အတိလေးကိုမျှဝေမိတာဖြစ်တယ်လို့။ကိုယ့်ရဲ့အတိဉာဏ်ကိုလည်းပို့ပြီးတော့သင်္ကြန်မှတန်းရှင်းအောင်ကျွမ်းအားထုတ်ပါလေရအောင်။သူ့အတိဉာဏ်ကကို့မှာနော်အတိတိုးရတယ်လို့ကို့အတိဉာဏ်ကကို့မှာလည်းအတိတိုးသွားတယ်လေ။ရှိနိုင်တယ်။ဟုတ်လား။တရားဝင်မှာဝင်နေတယ်ပြောရရှိတယ်။ကိုမတိလေးတရားကိုနာများပြီးကိုပြီးလေးတရားကိုဖြောင့်ဝေပြရတယ်။ဒါပြီးလေးတရားဖြောင့်ဝေပြရတယ်။မတိလေးတရားကိုနာများပြရတယ်။ဒါမှဘုန်းလို့ပြန်ကိုယ်တော်လည်းကျူးကြီးအောင်ဉာဏ်တော်လည်းကျူးကြီးအောင်နေထိုင်နိုင်ရတော့မယ်ပေါ့။ကိုဒီမှာပြောတယ်နော်။ဘယ်လိုလေးဉာဏ်လုံးရာကြီးလာလေးလုံးပြီးမားရတယ်ဘာလို့ရတော့တရားရှိနေတာလေ။အဲ့လိုသိကြရလေလို့ဆောက်ရမယ်ဆောက်ရမယ်။ကောင်းပြီဆောက်ကောင်းပြီဆောက်။ဟောတာလို့ပြောပြီ။နောက်လို့တာလို့ပြောတယ်။အဲ့လိုဆိုရင်တင်းတို့ဟာနော်။လူသားပါလေးအသိနိုင်တဲ့ကုသဉာဏ်ရတဲ့အပြည့်အဉဏ်မျိုးရလာပြီ။နော်။တရားချမ်းသာတဲ့တင်းတို့ဟာတကယ်ကိုအသိဉာဏ်နဲ့ငြိမ်းနိုင်ရတဲ့အခြေအနေရောရှိရလေလား။ဟာတရားနဲ့ဆက်နေမှလား။နေထိုင်နိုင်တဲ့အခြေအနေချင်းရှိရလားတဲ့ဒီမျိုးရကိုမကြမ်းကြမ်းလေးတွေလည်းရှိရင်ကောင်းပါမယ်နော်တတိယဘုရားပါနော်ဘုန်းကြီးကဘဝမှာသင်္ကြန်တရားကြီးကိုမြင်နေတော့ပါမှာပါပဲဘယ်လိုလုပ်ရစီလဲညာလားဒီလိုမှန်တယ်ဒီတွားရည်ကိုဒီလာတော့ကမြင်ရနော်ဒီတွားရည်ကလည်းပါပဲနော်ကောင်းဝင်နေရေပေါ့သင်္ကြန်နေနေနိုင်ရေပေါ့ကောင်းပါပဲဟုတ်လားဒါနဲ့နေနေလေးပို့လာရင်တော့တရားကိုပြန်တော့တွားရည်ဝါရည်ပြန်ရည်ခံရည်ပေါ့ဒါပါပဲဟုတ်လားဒါနဲ့ပါတယ်ဘဝမှာနေတဲ့ဘုရားတရားကိုဟောလာသူတော်ကောင်းတရားကိုသိပြီးတော့ဒီရုပ်ရည်ဉာဏ်ရည်ဒီဘဝရည်ခန္ဓာရည်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုအမှန်သိပြီးတော့ဉာဏ်ကြီးအေးအေးလေးတော့မတော်လာနေနေလေးနဲ့တော့မတော်လာအင်းချင်းပြီးတော့ပုဒ်တို့ဉာဏ်အသိဉာဏ်ရည်နေနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဘဝမငြိမ်းရုံနဲ့ချမ်းသာမှုရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရှင်ရှင်ဉာဏ်ကြီးရတာမင်းလေးကိုမင်းလေးနဲ့မင်းလေးနိုင်လေးလိုလဲနေလို့မင်းလေးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒီကြီးရဲ့ချက်ရှိရင်ဉာဏ်ကောင်းတော့သူများကောင်းများကြီးရတယ်လို့ဟာတဲ့နော်လူတွေလူသားမနေမသိနိုင်တဲ့သူတည်းမြင်ရတဲ့တတိယဉာဏ်မျိုးကိုရပြီးတော့နော်ဉာဏ်ကြီးချမ်းသာတာကအဲ့ဒါမြင်ရင်နေနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိရလားအဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တတိယဉာဏ်အဲ့လိုအခြေအနေဘယ်မှာမရှိလဲရှိပါတော့တဲ့ဟောတော်လည်းမှာတကယ်ကိုရုပ်ရှင်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်နေရတာလေပြောရင်ဘုရားညာတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသာပြောလို့ဆိုတော့သူညာတယ်မှာဆိုတော့အင်းငယ်မျိုးအဲ့ဒါကိုရှင်းလို့လည်းရှိတာဒီလိုဘုရားသာပြောလဲဆိုတော့ဒါရဲ့ပြုလို့ပါနော်ဒီဒီဝင်လာတဲ့ညာမှာပေးချာပြီးတော့နော်ဒီအာဟုကိစ္စတွေပေးချာပြီးတော့နော်ဒီအာဟုတရားကိုပေးချာပြီးတော့ငင်းငင်းအေးအေးလေးနေရတယ်နော်ဝိရဝိသာဘိဒုက္ခအေးလေးလက်တာနော်တန်ရာမှာပါတဲ့ကြည့်လို့ပြဿနာကအဲ့ဒီပြဿနာချမ်းသာလို့ပြောလို့ပါအလိုရှိတိုင်းစိတ်လိုစိတ်နေရမှာစိတ်ကလာကြာပြီးတော့နေနိုင်ပါလေဘယ်မှာလဲဆန္ဒတင်နေနေလေးလေးလိုနေနိုင်ပါလေတဲ့သူကအဲ့ဒါလည်းပေါ်ပြတ်တယ်ဟုတ်ပြီကောင်းတယ်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီလိုနေနိုင်ဆန္ဒတယ်ပါမလို့ဆန္ဒပေါ်မှာရပြီးတော့နေနိုင်တာမျိုးရောရှိလားဆိုနေရှိပါလေဗျာတဲ့ဆက်မင်းကဆက်ပြောတာနော်ပါပြောဒုတိယလမ်းဆန္ဒတယ်သူကြားထားကြပါလေဒုတိယဉာဏ်ရှင်အားဖြင့်ဒီနေ့နိုင်ပါတယ်။အဲဒါကိုပုံမှန်အချင်းယုတ်ကိုပြောလိုက်တော့မဟုတ်လား။အဲဒါလည်းဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ဒုတိယဉာဏ်ရှင်အားလည်းတွေ့ရတယ်။သုတ္တဉာဏ်ရှင်အားလည်းတွေ့ရတယ်။

ဝိမာနာဘုရားဒုက္ခသာရရနဲ့နာဂံလည်းဖြစ်နေခြင်းသူ့ကမ္မကံကိုရရင်ဟုတ်လားအလုံးဝဘုံနားလေတော်လေးနားလေလေပြောရမယ်ဆိုတော့မအငြိမ့်ကြီးဆုံးဘုရားမြေမီးကိုပြောရပါဆိုဟုတ်လားနာပြောရတော့ဘာမှမသာဘူးနေနိုင်တယ်ဒါလည်းမကအဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုတာအာလောတရားတွေကပုံမှန်လေးနဲ့တွဲကြတယ်ဘယ်တော့မှငြင်းငြင်းဆန်းဆန်းနေနိုင်ပါဘူးဒါဖြင့်ချမ်းသာတဲ့မချမ်းသာဒါဖြင့်ချမ်းသာတဲ့နေပုံကတော့တခြားမတွေ့တော့မမြင်တော့ဘူးလေဒါချမ်းသာလို့လေအဲ့လိုတော့ရရှိတယ်ဆက်လို့ရဆိုရတယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဒါလို့ခေါ်ပြီးရမြတ်စွာဘုရားအောင်းလို့ဆိုအောင်းလို့ဆိုဟုတ်လားအဲ့လိုဒါလို့ခေါ်ပြီးရမြတ်စွာဘုရားဘုရားကိုတရားပြနာနော်ဒီကဲမှာထက်တာတော့နော်ညာရင်ညာဖို့ပြီးတော့တင်းကျွားတော့လို့ဆိုတယ်အဲ့လိုတင်းကျွားတော့တဲ့အချိန်မှာအရှင်တန်လေးရဲ့အရှင်ကြီးကြီးလာတာအရှင်လူလူလာပြီးရောက်လာအရှင်လူလူလာကိုစောရတာပဲကြာပါလို့ဆိုအရှင်လူလူလာတဲ့တဲ့ကိုတို့ဟာဟောပဒေမဏ္ဍလေးဒုတိယဉာဏ်လေးကလို့လဲဉာဏ်လေးဟောကဒီရောလာသမပါတိဝန်သားနိုင်လေရဟန္တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းဘုရားမှာရတယ်တဲ့ကိုတို့ဟာဘယ်တော့မှရှောက်ဘူးလို့တော့မလို့ရတယ်ဆိုတာတင်တိပဲနဲ့ဘာလို့မလို့ပါရတယ်လို့ပြောရတာလို့ဆိုတော့ဘုံယုံမိနေတယ်မိတဲ့အခါကျတော့ရှင်းလို့လားဟုတ်တယ်တဲ့တော့တော့ရှောက်ဘူးတဲ့ကောင်ဒါမဲ့လို့ငါငါရဲ့စိတ်ရဲ့အဲ့လိုရဲ့စိတ်ကိုပိုင်းခါပြီးတော့ဤတယ်တဲ့အဲ့လိုတန်မှာဒီရည်လေးရှိတယ်ဆိုတာငါပုံပြီးအဲ့လိုမှဤတဲ့တရားမျိုးရှိရောဆိုတာလည်းငါပြီးတယ်အဲ့လိုရဲ့စိတ်ကိုငါရဲ့စိတ်နဲ့မှာတော့ပိုင်းခါပြီးတော့ဤဒါလည်းမကအဘူးတဲ့လက်လေးကငါ့ကိုလာတော့ကြတယ်တဲ့ဒီအချိန်တည်းရတဲ့ရှင်ကြီးကအာတော်ကိုဘာတော်လဲဆိုတော့ငါ့ကိုလာလျှောက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ငါပြောလိုက်တာဟုတ်လားဒါလည်းဘုရားတွေ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဘုလို့ဒီအရင်နဲ့ဆိုပြတဲ့ကျေးဇူးပါဆက်ဆောင်ပြရလို့ဒီကပရဒနာစနဲ့နတ်ကြီးအဲ့ဒီကမှတင်းနေမျိုးစောင့်နေနဲ့ဘုန်းရှင်ပါလေဟုတ်လားဒီကပရဒနာနဲ့အဲ့ဒီနာကမြတ်စွာဘုရားဆောက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဒီဝိသီတိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တင်တော်နဲ့ကိုရှင်လူလာရဲ့အရှင်သမီးရဲ့ရှင်ပိဋိမာရဲ့တင်တော်နဲ့တော့ဒီရှင်ရဲ့ဒီလေးပါကိုလိုလိုတယ်နော်။ဒီဝိသီတိုင်းမှာမြတ်လို့ပြောဟောဒီဝိသီတိုင်းလူတိုင်းသားတွေအလုံးတရားဘောကိုလည်းမပြတ်တော်ကြဘူး။အလုံးတရားဘောကိုလည်းစံထူးရတယ်။ဘာလို့မြင်တော့သွားဆောက်အဲ့လိုဆောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဒီသာသနာ့ညကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ရတယ်လားကိုရှောက်တဲ့တည်းကဘုံဆုံးတဲ့ညကြားရည်ကြားတဲ့အခါကျဘုံဆုံးတဲ့ညကတွေးလို့ရတယ်ဘုရားဆောင်ရတဲ့ဝိဉာဉ်ပါတဲ့ကောင်လေးဘုရားရှင်လို့လာရှင်ကအနန္တရာရှင်ပြည်ပြီလားတကယ်တော့မြေဝိဉာဉ်သားလေးတရားပြောပေးသူတို့ဟောတဲ့အတိုင်းတွေးလို့တဲ့ကောင်ကိုဘယ်သူမှဉာဏ်နဲ့ကြားတယ်သူတို့ကအဖြစ်ချင်းတွေးလို့ရတယ်အနက်လေးလေးကြားနိုင်တာလူတွေမကြားရဘူးနော်လူတွေဆိုတာအဲ့ဒါအသင်းနဲ့အာဝိမာယာမှာတုတိယနေမှာလည်းဒီပဋိပဒာကိုလာလို့နောက်ဆုံးဇမတိတိဇမရီယာပြီးတော့ရည်တဲ့ဆုံးလာအဲ့ဒီလိုဒီကသာသနာနာမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီကားတဲ့မင်းပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ်နော်မင်းပြောတဲ့အမှန်နဲ့ဟိုဒီအယုံတော်သာသုံးရဒီသူကအမျိုးရွှေတခုကလည်းသူတို့ဒါမျိုးဖြစ်လာရမှာနော်သူတို့ဖြစ်လာတဲ့အမျိုးဟာရေတို့မျိုးကိုကြည်ညိုရတယ်သူတို့ကိုမြင်လို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမျိုးဟာအလွန်ကြီးအောင်လို့ပဲအချိုးကြီးလို့ကြီးမာနေတယ်ဟမ်ဆရာမတို့ရှင်လို့တာသူ့ကိုဝင်ရတဲ့မိမသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးအဲ့ဒီဆွေမျိုးတွေမိမတွေသူ့အတိုင်းဝိုင်းနေတာသူ့အတိုင်းဝိုင်းကသူ့ကိုကြည်ညိုရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူ့အတိုင်းဝိုင်းမှာဘာမြင်လဲအချိုးကြီးနေတယ်အချိုးများတယ်အလုံးစုံကအလုံးတိုင်းချင်းဖြစ်တဲ့အောက်ဆုံးအချို့ဒီတိုင်းချင်းဖြစ်တဲ့မျိုးကိုရောက်ပါလေ။ရတာဘုရားဖြစ်နေလို့ပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုဒီလိုပြောတဲ့ဆောင်ရပြောတာနော်။ဒီမျိုးအောင်သားတော့ရောက်နော်။အချင်းအမျိုးမှလူဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးဟာသူတို့ကိုတကယ်လို့အချင်းယူရမယ်၊မြင်လို့ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမျိုးပါဖြစ်လို့။အချင်းရှိတယ်။အချင်းမျိုးမှမြင်တော့မှလည်းအချို့ကအချင်းမှတော့ဟုတ်လား။အဲ့ချို့လည်းပဲဖြစ်သွားနာမည်ကနာမသားဆိုတဲ့ရှိတယ်။ဟုတ်လား။နော်။အဲ့ဒါလည်းဆိုရတဲ့ပြီးတော့ဟောဒီနေရာလေးတော့ပြည်ညောင်းတော်တော်ကဘေယောအားလို့ဖြစ်လာကြရပါတယ်။အဲ့ဒီညောင်းလို့လာသူ့ကိုကြည့်နေရမှရှင်။အဲ့ဒီညောင်းလို့အကျိုးရှိနေတယ်။အဲ့ဒီညောင်းလို့အကျိုးရှိနေတယ်။အဲ့ဒီစေတဘုရားလို့အကျိုးရှိနေတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းဆိုရပါဘာကြီးပြောလို့ဆိုတော့
မင်းတွေကဒီမျိုးပေါင်းသားတော်ကိုကြီးညိုရတယ်ဆိုအဲ့ဒီမင်းတွေအကျိုးရှိတယ်။ဘာကြွေးလေးကြီးညိုရတယ်ဆိုအဲ့ဒီအကျိုးရှိတာအကျိုးရှိတယ်။ဟုတ်လား။နောက်ဆုံးနဲ့လက်ရည်ရှင်မာကြီးကစာပြေဆုံး။ဒီမျိုးပေါင်းသားတော်ရောက်ကိုကြီးညိုရတယ်မြင်ညိုရတယ်ဆိုအဲ့ဒီကြီးညိုရတဲ့လက်ရည်ရှင်မာကြီးကအကျိုးရှိလူစီမံရတယ်ခင်။အကြီးညိုတဲ့ကြီးညိုတဲ့မြင်လို့တဲ့ညိုလဲတဲ့အရာကအကြီးညိုမှုမြင်လို့ဘုကိုပြုတ်တဲ့အရာသူဟာကြီးကြီးနေတဲ့ကောင်းကျိုးဆန္ဒကိုရှင်းထုတ်နေတဲ့ကောင်းမှုကိုပြုလာရောက်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုမျိုးအမိန့်ရှိတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဒီနာမရဲ့ကြီးသားတဲ့နော်ဒီမျိုးဟောတာတို့ရမှာလောကရဲ့အကျိုးကိုဘယ်လောက်ကြီးသူ့ကိုရှင်းရတယ်လေဒီလိုဘောရင်းနဲ့ဆိုတာအမိန့်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီစုနာဘောရင်းနဲ့တုံ့ပြန်လို့သုံးသပ်တာအဲ့ဒီမျိုးဟောတာတို့ရလူလောကကြီးမှာပေါ်တော့လာတာလောကကြီးကိုလောက်ကျိုးရှိတယ်လောကကြီးကမတူကြဘလို့အကျိုးကျေးဇူးများတော့တယ်ဆိုတာကိုလက်ဆောင်ပြမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုအမြင်ရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကိုသင်္သာရတယ်နော်အဲ့ဒီသင်္သာရတယ်။ဒီလိုမှ

ုတာဆိုတာတဏှာရဲ့ပုံမှာလောကရဲ့ပုံမှာမြင့်တာဥဏ္ဏဝိကဥပေခသရှိရဲ့ရမယူတရားထားပြီးနေတာ။ဘုရားကိုချမ်းသာနေနေတာ။

မှုနဲ့အတန်းအားကိုရရှိနေရတာဆိုရင်ပါကြတဲ့အမြင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမြင်တတ်အောင်တည်ငြိမ်အောင်မျှတအောင်ထားနိုင်တာကိုယ်ကပါရ။ဘောရဆက်နေလို့ပဲလောကရဲ့ပုံမှာမြင်မှုမြင်နေတယ်မှာနော်ကျေဇူးတရားထဲမှာသူကဆက်နေလို့ပဲကိုယ့်ခါတရားဆိုဟုတ်လားဘယ်လိုပါလဲအောင်ရည်ရဲ့ပြောပြောဆိုရည်ရဲ့ပြောပြောဆန္ဒရည်ရဲ့ပြောပြောစင်ရည်ရဲ့ပြောပြောရှိနေတာလေအုံလုံးဟာကိုကြည့်ထားတဲ့အမှုနဲ့တန်တဲ့တရားဖြစ်ကိုကြည့်ထားတဲ့အမှုကိစ္စရဲ့အကျိုးရဲ့လက်ကိုသိပိုင်နေတဲ့သဘောမျှတာဒီမှာတရားကိုမြင်တဲ့အခါစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဘယ်တော့မှညီညာနော်ဘယ်တော့မှညီညာနော်ညီရတော့အမြင်နဲ့လက်ရည်ရှိနိုင်တဲ့သဘောလုံးမြင်တဲ့ဥပ္ပခံတရားအဲ့လိုမောင်းရတဲ့တရားနဲ့နေရဖို့သူတော်ကိုဆောင်းရှောင်းတာဆိုပြီးအကိုကိုဆောင်းရှောင်းနေတာသူများကိုအောင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးထားနေတာကိုကကို့အတွက်ကောင်းအောင်လုပ်ရဖို့ဖြစ်နေတာသူတော်ကဖြစ်လာတာလေသူများကိုထားတယ်ဒါလည်းသူများကိုထားနေတဲ့လေရင်းတာပြည့်တဲ့လေကလေကို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီအန်နေကင်းအောင်ကျမ်းမအောင်ချမ်းသာအောင်ဆင်းရဲအောင်များကြီးကြီးကြီးကြီးဖြစ်တယ်ဒါသူများကိုဆောင်းရှောင်းနေတဲ့ကို့ကိုကဖြစ်တော့လုံလုံသွားတာဟုတ်လားဒါတည်းအဲ့ဒီလိုပါလားဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်တာဆိုတော့အများကိုစောင့်ရှောက်တာဖြစ်ရဲ့အဲ့ဒါကတတိပ္ပံတရားပေါ်လာဟုတ်လားကိုယ်ခန္ဓာမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာလေးကိုအမှန်တမ်းသိရတယ်။အလုံးကြီးနေတဲ့အလေးအင်လေးချင်တယ်။ဒီကိုအောင်ကြီးကိုသိနေတာရှိသွားဆိုတော့ဘုံကအမှန်ကမြင်အောင်လက်ချင်းရင်းပြီးတော့နေလာဒီကကိုအောင်ကြီးကိုဟိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒီရဲ့ပေါ်မှာအမှန်တည်းပြီးရဆင်းရဲပြီးရနေလားဟုတ်လားကျုပ်တွေကိုလုပ်ရင်းကိုလည်းတည်စိတ်တွေကိုစိတ်တွေလည်းတည်ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုခန္ဓာမှုတွေကိုလည်းတည်မဖြစ်ရင်တော့ချက်ဝဲသွားတဲ့သဘောလေးဆိုတော့အရှိမိတဲ့ကွာနားလည်ပေါ်ပါမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဒီလိုဒီလည်းဒီကွာဒီခန္ဓာဒီဒီကွာတရားကြီးရဲ့ပေါ်မှာဒွေတိုင်းကမပါဝင်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးပတိမပြုပြုပြုပြုပြီးတော့နေတဲ့နည်းကိုပါခေါ်တော့တတိယထိုင်ပါဝင်တာပေါ်များတဲ့ဒီဖြစ်ပြောဟုတ်လားအဲ့ဒါတတိယထိုင်တရားကိုပေါ်များတဲ့ဒီကွာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးလို့ရှိရင်အလိုလိုလို့ရှိရင်ကွာလို့ပေါင်းဆောင်နေတာသူစီတဲ့ကိုလောကဓမ္မကအဲဒီလေကိုအောင်ကြီးတရားသူကြီးဝင်ရမလားအောင်သူကဘာလို့လဲသူစီလေးကိုသူဆောက်ဆောင်နေတာတဲ့တဲ့ပြောတာလေသိကလုံလုံသွားပြီဆိုရင်ချမ်းသာတယ်တကယ်ကသိကမလုံလုံလို့စီထဲမှာလောကလောကဓမ္မဝင်ပြီးတော့ဣစ္ဆေလို့သိကရညံ့သွားတယ်ပေါ့အပြောရရညံ့ကုန်အလုပ်ရရညံ့ကုန်အဲ့ဒီမှာအကျိုးရတဲ့တရားညံ့နေတဲ့ဥိဒါနဲ့ရောကြည်လို့သွားတာဟုတ်လားသိကလုံလုံနေတဲ့စီထဲမှာညံ့နေဝင်လို့ဆိုရင်ပြောတာပဲညံ့တော့ဘလို့လုပ်တာပဲညံ့တော့ဘလို့ကောင်းတယ်လို့မှအောင်လို့နော်ဘယ်လိုလဲကိုကောင်းတာပဲဖြစ်ဒါလည်းဒါရီကပေါင်းရနေရကိုစင်းရနေတဲ့အရာကိုဘူလောင်နေတဲ့အရာကိုဝင်မလာအောင်ရှားမလာသူကကောင်းလို့ကောင်းရတာဒါကြောင့်ဆိုတော့ဒီကံတရားကိုပေါင်းရနေတာကိုကိုစောင့်ရှောက်နေကိုဘဝကိုအကောင်းဆုံးရှိအောင်လုံယုံအောင်စောင့်ရှောက်နေတာအဲ့လိုစောင့်ရှောက်နေသူများကလည်းစောင့်ရှောက်နေတာဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒီကံတရားလေးကတည်းကဟုတ်လားသူများကလည်းစောင့်ရှောက်နေတာဖြစ်နေတယ်လို့ဖြစ်တာတော့ဒီလိုလေးကိုကြည့်ရမှာကိုရင်းရလို့ရောမြန်မာပြည်ရှားပြည်ရောက်ပေါ်မှာဘုရားတော်ရအခုလိုရှိရတယ်ဒီလိုလိုမျိုးတွေမှာအများကြီးရှိနေမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်လားရှားတာဆိုဒီလိုမြန်မာတာဆိုဒီလိုဒီမှာအခုလိုတွေကလုံးဝရခဲ့တဲ့ဖြစ်တာတွေဘောမှာအဲ့ဒီလိုတွေအများကြီးရှိဟုတ်လားတတိယတရားပေါင်းရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယကိုယ်အဲ့လိုမျိုးရှိသွားတယ်မလားမဖြစ်ကြတော့ဟုတ်လားကိုယ်ငြင်းငြင်းလေးနေအဲ့လိုဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့တော့အကြောင်းကဘယ်လိုမှအူလောင်နေမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမှဆင်းရဲနေမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမှအကျိုးမဲ့နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုသာမြင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယူမှရှိတော့မှာပေါ့သူနေရာတိုင်းကဒီလိုရှိရတယ်ကောင်းနေတာပါကြတဲ့သိဖြစ်သွားတယ်အခုအူရဲ့အနေနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဖြစ်သွားတယ်ကောင်းပါဘူးသူ့လိုရသွားကြည့်တယ်လို့ဆိုနိုင်လို့လားဆိုနိုင်ပါလားသူ့ကိုအခုလိုမဖြစ်ဘူးကိုယ်ဒီလိုတော့အကြောင်းကသူ့ကိုအမှုလိုဖြစ်တာကိုယ့်ရဲ့အောင်းမြတ်တဲ့ငြိမ်းလိုက်တဲ့အနေနဲ့ဒါတခုကစောင့်ဆောင်နိုင်တော့မှာသဘောပေါက်မယ်ချင်တာနော်။ဒါကြောင့်လည်းဆိုပါပြကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ဆောင်ရင်းတဲ့လူများကိုစောင့်ဆောင်အောင်လုပ်တာပါလို့လား။တတိယတရားပေါ်လာပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံယောင်နေရတယ်။လူများကလည်းကိုယ့်ကြောင့်မလို့ကိုမှုတော်ကိုအမှုလိုဖြစ်ဖို့နေမရှိအောင်ကျွမ်းအားထုတ်ရတယ်ပြောတာ။သဘောပေါက်တယ်နော်။ခုဒီမှာလည်းဆိုပါပြနော်။ဒီမျိုးအောင်သားသုံးယောက်ကိုမင်းရဲ့ဒီလိုများဆိုအဲ့ဒီမင်းကဘယ်လိုရှိတာလဲ
ဒီမေဒီယာညီညီလာမှာဆိုအဲ့ဒီဒီမေဒီယာအကျိုးရှိရတယ်လေ။နတ်ဒီယာညီညီလာမှာဆိုအဲ့ဒီနတ်ဒီအကျိုးရှိရတယ်လေ။ဇေဝါယညီညီလာမှာဆိုအဲ့ဒီဇေဝါယအကျိုးရှိရတယ်လေ။ဘောတော်တော်ဒီညီညီကောင်းသုံးရမှာလောဘရဲ့အကျိုးကိုကျင့်ရတယ်ကြည်တန်းဆိုတဲ့အရေးကိုပြောတာ။အဲ့ဒီဒီသနာလေးနဲ့ကိုဘုံဘုံကနော်ဒီလိုဟာကိုစောင့်ရှောက်တာဆိုတဲ့အတူတူညီမှန်နဲ့ကိုဘုံကိုစောင့်ရှောက်မယ်။ကိုယ်ကိုသောသောအားဖြင့်ဒီလိုမျိုးလည်းသောသောအားဖြင့်ဒီလိုနာလေးကိုဆက်ဆက်ပြီးကြောက်ရတာဖြစ်တယ်။ဘုရားတော်ရဲ့ဘုံမှာပြတာလုံးဝမရှိတာဥပိ္ပဒါထားခြင်းအဖြစ်သူများကိုဆောင်တော့ပေးရတယ်။အဲ့ဒီသောသောဟုတ်ကားပဲကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့သောသောပါလိမ့်မယ်နော်။ဟုတ်လား။ဒါကိုကိုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘုံကောင်းတာလေးမဖြစ်အောင်မြင့်တဲ့သုံးလေးကြီးဖြစ်တဲ့အိမ်ကတရားနဲ့နေပြီးတော့ကိုကိုဆောင်တော့လို့ရှိနေတယ်ပဲ။ကိုနည်းတဲ့ကိုဝန်းကျင်တော့ကိုလည်းပြည်ရစိတ်ကြရအောင်ကိုမြင်ရဖို့တန်ကြာရမဒီနေရာဒီမှာလူမှဟုတ်လို့ကိုကြောင့်အခုလိုရှိတဲ့ကြောင့်ကိုအားကြတဲ့စိတ်ဒေသတဲ့စိတ်ငယ်လို့စိတ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်အကျိုးရည်နဲ့ရှိသွားမှာပဲအဲ့လိုနေတဲ့နည်းနဲ့လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ဆောင်တာဆိုပြီးများဖို့လေစောင့်ဆောင်နေလို့လောက်ပါဟုတ်လားဟုတ်လားဒါကြောင့်လူတယောက်ကကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းအောင်နေရင်ကကိုယ့်အပါအဝင်တစ်လောကလုံးကောင်းအောင်လုပ်ပြီးလာရောက်နေဆိုတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကြည်ရည်နဲ့နာလေဘုံလိုလားအဲ့ဒါကဘုံလိုဒီကနာဝရတဲ့ပါဠိတော်ထဲမှာဒုတိယတရားမလာသုတ္တန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်အတ္တဇာဝတိဣတိတပ္ပတ္တမာနိယအနာမိဝဥမာနိယသမ္မာတိတို့ဒါလေးကောင်းလို့အတ္တဇာဝတိဣတိတပ္ပတ္တမာနိယအနာမိဝဥမာနိယသမ္မာတိတို့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအောင်စွာပြောမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငမေးမင်းရောတတိယနဲ့နေမယ်လို့သူတို့ကျင်ရတယ်လို့လားပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကျိုးရှိနေခြင်းနဲ့ချမ်းသာနေခြင်းနဲ့ကောင်းမွန်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငါတော့ဘာမှမဆိုရင်ဒီညာလေးနဲ့ဒီပုဂ္ဂန္ဓမှာဘာရင်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုအမှန်သိပြီးရမြင်တဲ့တတိယအင်းကြီးနဲ့နေမယ်လို့သူတို့ကျင်ရတယ်တဲ့အထက်ထံဘာဘိဘိကိုသဗ္ဗတ္တနာမေနအလားမျိုးဝါပုဂ္ဂမနေနာပါတယ်လို့နောက်ပါတော့ပရထဝါပိဟိတုသမ္ပတ္တမာနိနာအလားမျိုးဝါဥမာနိနာသမ္ပါတိဆိုတော့သူများရဲ့အကျိုးကြီးဝါကိုမှချင့်လဲဆိုတဲ့သိနေလူ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နမိတ္တရောတဲ့အပ္ပမနာတရားကိုပြည်စုံနေရတယ်ဆိုတာသူများကိုအကျိုးရှိနေခြင်းလိုက်တာအောင်းနေခြင်းလိုက်တာဆိုရင်လည်းကိုယ်တကယ်နေလို့ရတာကွာကိုနမိတ္တရောတဲ့နေရင်းနဲ့ပဲနေလို့ရတာသူစီနဲ့ပါပြီးသူစီကြီးကောင်းဟိုလိုက်ပြီးတော့ပူသားပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ရတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုအတတ်နိုင်လို့တကယ်ချင်းလုပ်ပြီးတဲ့လောက်ကလုံးကအခုလိုကလုပ်ပြီးရမယ်ဆိုဘယ်လိုမှလုပ်ပြီးနေလို့မလုပ်ဘူးလေအိုးကောင်းအောင်နေလိုက်တယ်နာလို့ဒီနေတယ်သူ့တို့ကအောင်လုပ်ပြီးရတော့အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကဒီနေနဲ့တော့ဘာလုပ်လို့လဲဒါချက်နေပါသောတော့ဒီလေးတွေကိုပြောတာပါဟုတ်လားတကယ်ဒီနေလာလေးကျတော့တိတ်တိတ်ပြောတာပါအမှုရဲ့ကျူးစီမှာကိုကျင်းလုံးနေဆိုရင်မမေမေရောငြိမ်းကြည့်အောင်လို့သူများရဲ့ကျူးစီမှာကိုကျင်းလုံးနေဆိုရင်ဒီမှာမမေမေရောငြိမ်းကြည့်အောင်လို့ဒါပဲဆက်ပြောတာနော်လူကိုချမ်းသာနေတဲ့ဇာတ်ကလေးကြီးကိုပြောတာပဲသူများကိုချမ်းသာနေတဲ့ဆိုရင်လည်းဟောကိုပဲတည်ကြည့်ရတာလူကြီးရဲ့ဝင်ပြီးတော့သူ့ကိုဘုန်းတော်ကဘာမှလုပ်ကြည့်လို့ချမ်းသာတော့ဘူးဒီနေရာရှိရင်ဘုရားအကောင်းဆုံးအနေနဲ့လည်းမင်းရလိုက်ချင်းပြီးနေတယ်သူတို့တော့ကောင်းအောင်သုတ်ပြရတာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုမျိုးကြီးတော့နော်ဥပ္ပယကံမပြီးလေးပြသဘာသာမှန်နေတာလားဒီဝါအမှန်တရားသာမန်လေးတွေခိုင်းနေတာတော့ပြောတယ်မိမိတို့ကတော့ဥသားရဲ့အချိုးကြီးဝါကိုလိုလားလေဆိုရင်ဓမေတ္တိတော့တတိယနဲ့ကနေရဲ့ကောင်းအောင်ဒီနေရာကိုဟုတ်လားအဲဒီလိုမျိုးဒါကုနာတော်ရင်းသာသုတ်တာမှာရှင်းခံပြီးတော့နော်ဘုံလိုတတိယလေးမြင်ကြလေးပြောပြတာဟုတ်လား

0: မြဲဆုံးတော့မိသားစုရှိတဲ့ဖွဲ့ရင်းနေရတာဟုတ်လားကိုမင်းမှတော့ကိုအတန်းသွားလေးလားကြီးလာနေပြီလားလို့ပြောမယ်အကုန်လုံးရှိနေရတာလေအဲ့ဒါလေးကိုဘုံတော့အသိဉာဏ်လေးချက်လုံးမှုတွေပေါ်မှာနေရာတဲ့ခိုက်လေးမှာအကျိုးရှိနေနေတဲ့ဘုံလုံးလားဒီထဲမှာဘုံလုံးပြီးယူနေရလေအားရတယ်အများကြီးပါဘူးလားပါပါနော်အရှင်တော့ညီညီဝမ်းမြောက်ပြီးတော့မငင်းခုံနေတယ်တို့နဲ့ရောတဲ့ရတိချင်းရှိပြီးတော့အရှင်ချင်းရှိခင်တော့မြေလုံးချင်းအကျိုးပြီးတော့နေနိုင်ရပါလေလားဆိုနေနိုင်ပါလေခင်ဗျာဆိုဘယ်လိုနေရတာတော့ပုံချင်းပြောတာနော်အဲ့ဒါမြန်ပြောနေတာဘုံလားဘယ်လိုနေရလဲမာဒီလူနေနေရတာအားရတော့လေကသာသူ့အောင်မြင်တဲ့သိရှိမှလားဒီလိုဟာကောင်းနေလို့ခံစားလို့ရမှာခဏမှသူများကိုကြီးကောင်းနေလို့ခံစားချင်နေတယ်ကိုယ်လည်းသူများကောင်းနေလို့ခံစားပါသေးလို့ရှိအောင်လည်းတို့ကလုပ်ဖို့လိုရည်နော်သူများကတခါလေးဘုံမှာစဉ်းစားနေတာကိုယ်ကိုစဉ်းစားတာသူများဆိုရင်လည်းကောင်းနေတယ်နော်သူများကိုကောင်းလာပြီးရည်ရောနဲ့မဟုတ်တော့ဘာလို့ကြည့်နေနေတယ်မကောင်းတာကြည့်ရတယ်။မကောင်းတာကိုကြည့်ရင်ဘာလို့ပြောနေလဲ။ကောင်းတာလို့ပြောရမယ်။ကောင်းနေခြင်းတည်းတော့နော်။ဘယ်သူများကိုကောင်းနေခြင်းနဲ့သိထားမျိုးကိုယ်ပုံမှန်ကိုပြန်ထားလိုက်ရင်သူတော်ကောင်းဖြစ်တာတော့တော့ကြားရတယ်။အမှားကြီးတော့သူများဆိုရင်မကောင်းတာကိုကြည့်ရတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်မကြည့်တဲ့မကောင်းတာတွေကကိုယ်ဒီမှာလည်းတော့ရှိနေတယ်။ဘောပေါ့။သူများတော့မတော်တာကြည့်ရင်ဘုံလို့ကြားရတယ်။ဒါလေးတွေတော့တော့တော့ကိုယ်ထဲမှာတော့ရှိနေတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကိုယ်တန်တာမှာရှိတဲ့တော့ကကိုယ်ရဲ့မကောင်းတာကကိုယ်မပြတ်နိုင်ဘူး။ကိုယ်ကောင်းတယ်ဘုံဘာလို့ပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတာကိုကိုယ်ကလည်းပြတ်နိုင်ဘူး။ဥပမာတိုက်ပြန်ရှိအောင်လုပ်တာမှရှိကိုယ်ကောင်း။ကိုယ်ဘုံတော့ကောင်းတာလေးကိုတရားစီရင်နဲ့မျှော်နေတယ်။ဟုတ်လား။ကောင်းဆိုရင်လည်းလက်လာရောနဲ့ပြောလိုက်တာ။ဟုတ်လား။ဉာဏ်ကောင်းတာအများပြောတာ။ကိုယ်ကောင်းတာလည်းတော့တတိယထားပြီ။အဲ့ဒါမှလားသူများလည်းတော့ကောင်းနေတယ်အဲ့ဒါလိုဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံရှိရတယ်ဟုတ်လားဟဲ့သူများကိုရှိနေတယ်ငါ့ကူမှာလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကောင်းဒီလိုပေါ်နေလို့ပြောတာဟုတ်လားကိုဒီမှာပါလဲအဲ့ဒီလိုလူတွေနဲ့နေရဒီထဲမှာလည်းကြမ်းနေဆိုတော့အဲဒါလိုပေါ့နော်ဒီအရှင်လေးတော့ရှင်နေရငါ့ကိုရတော်လိုက်တာဒါကူပေါ်မှာပေါ့လေးထားတဲ့ဒီတန်ဖိုးထားတဲ့ဒီငယ်လို့လည်းဒီရှိမှာကိုပေါ်လေးထားတဲ့ဒီတန်ဖိုးနဲ့ဒီငယ်လို့ထားတဲ့ဒီကဘဝထားတဲ့နေရာနဲ့နေရာလို့ဒီဘက်ကလေးသားတွေနဲ့ထုတ်တဲ့တံခိုးထားတွေလည်းရှိဦးမှာပါ။ဒါလေးကြောင့်လည်းဒီဘက်ကလေးသားတွေနဲ့လူတွေကတံခိုးထားတွေလည်းရှိတယ်။ဘိုးဘွားသားလေးသားတွေတို့မမြင်လို့လည်းတံခိုးမထားတဲ့လူမလေးသားတို့မမြင်လို့တံခိုးမထားတဲ့လူတွေရှိရတော့ဒါကဘုရားရှင်ကမကောင်းဘူးတော့တို့နေရတယ်လေ။ဘိုးကသူ့ကြီးလေးနေနေကတို့လေးသားတံခိုးထားတဲ့တိကရတော့အဲ့လိုဒီမှာရှိရတော့အောင်းအကြီးလေးတွေဘုံတို့အောင်းအကြီးလေးတွေဘာလို့လို့မြင်တဲ့ဘုံလို့ဒါဘုံတို့ဖြစ်နေသူ့ကိုရှိရတာနော်ကိုဝင်ရတယ်မှာဟောဘယ်ချိန်လေးကဆိုးရလို့ဘယ်ချိန်လေးကတော့အောင်းပါလေဆိုတော့ရိုးရိုးသားသားလေးဘုံတို့မြင်တဲ့ဘုံတို့ရှိပါလေရှိလို့မဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဒီအောင်းတာလေးကိုမြင်ရလဲဆိုရင်သိတယ်နော်သူနဲ့သူနေရတဲ့အခါကလေးအောင်းလိုက်တာဆိုတာမျိုးရှိရတယ်ဟုတ်လားသူဘုံကတဲကိုကြောင့်မှာကိုဝင်နေလို့ဒီကဘုံတို့ကသူခိုင်းနေနေဆိုတော့ကြားရတယ်ပေါ့နော်တော့ကလေးကသာပြတော့သူနေပါတယ်ပါသူခိုင်းနေပြောပါသည်ရှိပါတာကာမနဲ့ပေမဖြစ်ဒီလေးရင်လူမင်းမဖြစ်ရင်မြဲတာချောင်းနေတာတော့သူဆိုတော့တော့မောင်းကြားရပါတော့နော်အဲ့တော့ဘာမှကြားတော့လည်းသင်္ခါမိတာပေါ့ဟာတလေးလေးလေးနဲ့ပြန်သင်္ခါမိတာပေါ့ပြောပါသည်ရှိပါတာကာမနဲ့ပေမဖြစ်ဒီလေးရင်လူမင်းမဖြစ်ရပြောပါသည်ပြောမှသိတာမပြောမှလည်းသိရမှာလေအားကြီးလေပြောမှသိတဲ့အနေအားကိုကျော်နိုင်မှာမပြောမှလည်းအများကြီးသိရမှာဆိုရင်ပေါင်းမှာပဲလို့လုပ်တာပြောမှသိပြီးတော့ဒီမှာကိုဒီမှာပဲနာတော့တာကိုမသိဘူးရှင်လေးသိတယ်ဟုတ်လားဒီမှာကဘာလဲပြီးတော့ကာမနေတဲ့ဘဝတရားရာအာရမဒီကုနာကိုနေကိုနာတယ်ဘဝမသိဘူးဉာဏ်နဲ့ဘဝပဲတရားရှင်နော်ယောမတိရှိမှန်တာကာမတိပြေသိမှန်တယ်အဲ့ဒါဝေဝေနာဟိုအစ်တိတ္တိရောက်တော့လာနေလုံးလေးတံခိုးထားပြောနေတာသိရင်ဆိုတော့မှအာယောမလို့ပြီဟုတ်လားသိမရှိတော့ဆိုတော့မှအဲအင်းကြီးကိုလူရဲ့သိတာဟုတ်လားယောမတိရှိမှန်တာကာမတိပြေမှဖြစ်ဒီလေးပဲပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကနေလုံးလေးမှာအရှင်ရဲ့မှာလို့တော့တံခိုးထားလို့နေနေဟုတ်လားကုသလေးကိုပြောနေတာအဲ့ဒီလိုရင်းသုံးမယ်နေရတာလို့အများဆုံးလိုက်တာလို့ပြောတာလေပြောပါလားမြဲမောင်းပါပဲရှင်မြဲမ ကာယမြင်တာဒီကံမြင်တာမနောကမြင်တာလည်းမြင်ပါလေတဲ့ဖြည့်ပြင်းနေအောင်လာလို့ကိုရပါတယ်တောင်းတာဒီလိုမျိုးဒါကိုကိုကိုလိုရတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ပြည့်ပြီးလိုက်နေဖို့နဲ့နေနေဆိုသိဖို့ဆက်ပြီးရှိသေးတယ်ကကိုလည်းလိုလိုလိုဒီကံလိုလိုလိုသိသွားဖို့ဒါမျိုးဆိုအားရမှာဆိုကိုလည်းလိုပဲလိုပဲအခါနေသူတဲ့လိုလိုတယ်မဟုတ်ဘူးအခါနေသူတဲ့လိုလိုတာလိုတော့မဟုတ်ပါလားရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါသူကိစ္စလေးတွေကဘာမှထူတာမဟုတ်ဘူးလိုလိုလိုဘိုးလိုလိုလိုဒီလိုလိုလိုရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ကိုကမရတော့မဟုတ်ဘူးဒါပဲရှိရတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့မြင်မောင်းရတော့ဒါလည်းအောင်ပြီးတော့မနှောကမြင်တာလေးရတယ်ပြီးတယ်ပြီးတော့မြင်ရတယ်ပြီးတော့ငါရဲ့အလိုငါရဲ့သစ္စာနာလို့ရှင်းချပြီးတော့ဟုတ်လားသူရဲ့သစ္စာနာလို့လို့ဆင်းရဲနေသူသာပြီးပြီးတော့တဏှာညာမိမမယ်ရှိတဲ့စိတ်ပေါ်ဟုတ်လားအဲဒါလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ညီညွတ်ရမယ်ဝမ်းမြောက်ရမယ်လို့လည်းနေနေရောတာတကယ်လေးကတော့တရားလေးလို့ရှိတယ်ပြီးမှာအချိန်ချင်းကြည့်နေတယ်လို့ကြည့်တယ်ဉာဏ်ကြီးတာပေါ့နော်အဲဒါလို့ရှိတယ်ဘာသာတော်ဒီခေါ်ဟုတ်လားညီညွတ်ရမှာလို့ချမ်းသာတာဟုတ်လားအဲဒါကိုသင်ပြတယ်လို့ဘာလို့လဲတော့ဘုရားကတရားကိုပြီးအောင်လို့ဓမ္မကိုပြောရမှာနော်အာရှင်ရဲ့အမှုကနေလေတာရပါရောသဘောမြင်တဲ့စိတ်ကိုမရှိဘူးဆိုလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုအောင်လဲရှေ့သက်ပြီးလို့ပဲအများကြီးခက်ခဲနေလို့ဘုံမတော်ချင်ရမယ်ဘုံဆိုမြင်နေရကြားတာတွေ့နေတဲ့ဒီမျိုးပုံကမမြင်ရမြင်နေတဲ့အဲဒါမမြင်နေတဲ့မြင်နေရတော့ရုပ်ပြီးတော့အောက်နေတဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့ဒါပြောတာဟုတ်လားအဲဒီမျိုးလုပ်တဲ့လေးကိုဘုံကမပြောရတဲ့တရားရှိသွားတယ်နော်ဒါဆိုလာတော့တရားတော့တယ်ဟုတ်လားအဲ့မှာတုတ်တယ်မှာအဓိကကျတဲ့အပိုင်းကဘယ်မှာရှိနေလဲရှင်ရင်ညများတော့လူလေးလာမယ်ဆိုတော့အရှိရဲ့ပြီးပါတော့မဒီညိုကောင်းတာ300ဆိုကြည်ညိုရတဲ့ပုံကိုအလုံးမအကျိုးရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါအဲ့ဒါကိုရှင်ကလည်းဘုံဘုံများကြီးပဋိသနာလေးနဲ့ပြီးပြီးတော့ပြောခဲ့လာလူတယောက်ကကိုယ့်အကောင်းဆုံးရှိအောင်နေနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်မြေုံညမှာအမင်းနဲ့သူများကိုကောင်းအောင်လည်းဒီလိုလုပ်သွားဒီသဘောလေးကိုပြောတာအဲဒါကကိုယ့်ကိုကောင်းအောင်နေရအောင်ဆုံးနေဆိုတော့အမြင်ပို့ပြီးတော့ခိုင်ပါလို့ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်နေရတာလို့တင်းနေရှိသေးတာကိုယ်လို့တွေးကြည့်ဖို့ကောင်းရည်ကိုပေါင်းဖို့ပြောတာပဲရှိတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီညရတဲ့ညရတဲ့ချင်းချင်းချစ်ခင်သောမျိုးလုံးချင်းရှိရှိနိုင်ရတဲ့လူမျိုးကြီးလာပါလေတို့ညီမျိုးမို့ပြည်သားများလည်းကိုချီးကောင်းပြီးတော့ဆက်နေမြင်တဲ့မြင်နေတဲ့လူမျိုးကြီးလာတယ်တို့သာအားဖြင့်ကိုကိုကအောင်လို့ရှိတော့ဒီမှနိုင်တဲ့ပြောင်းပြီးပြည်သားပါချင်းချင်းကိုဘုန်းလို့ဆက်အပ်ပြီးတော့ဆက်ဒီနေ့ကိုကြားရတာဒါနာသီလသမာဓိဉာဏ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွန်းရည်အစွန်းတပြေရတရားဉာဏ်ဆိုဒီမဲ့နဲ့ကိုယ်ကနေလေးပါတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ဆုံးချောင်းအမောပြုရတဲ့ဤတော်ကိုပဋိဒါအောင်စုပြုရကုန်ရသည်။သာဓုသာ
1: ဓုဒီကနေ့ကိုယ်ရေကသိချာပေါ်ရဲ့အာယုမနရရသူတို့သိစားခဲ့သိစားခဲ့သူတို့တိပ္ပဌာန်းနည်းနဲ့ရှုလို့အမှန်တည်းတိတိတိတိတော်တဲ့အခါအတိညာပါလို့ကုသလာလို့ခေါ်ရဘူးအတိညာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြားကြလောဘဒေါသအစရှိတဲ့ပြောစီရကဲစီရအဖြစ်နဲ့ဆိုင်လက်ချင်းဆိုင်ချင်းလို့ကောက်ကြွရပါဘူးဒီတော့လောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ဤတိဟာသောကပါလို့ပြောတာနဲ့နှိုက်စီပြီးတော့ပြတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂပေါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂကျင်းလို့ကုသလလို့ခေါ်ရပါကုသလို့ခေါ်ရပါပေါ့နည်းနည်းရနဲ့ကုသလဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထက်ကဖြစ်ဆိုထားတဲ့ကဒီနေ့အနာယောဂသင်္ချင်းကြီးဟူသောအနေသဘောအရအနေသဘောကြောင့်ကုသဝီဘုံလေးတွေအဘိဓိဋ္ဌာန်နည်းနဲ့နှိုက်စီပြီးတော့သရဝိတ္တိပေါ့စပ်ပြီးရှင်းလင်းပြပါဦးမယ်။ကိုယ်မှာ လုံးချည်ချည်နဲ့ညောင်းလာတာဖြစ်ဖို့ရအကြောင်းလေစုံစည်းလာလို့ရှိရင်ကိုဟာလူကြမှုတက်ကြမှုဆက်လက်မှုအစ်စ်စ်စ်ကြီးညောင်းလာလာကြီးလုံးချည်ချည်ဖြစ်သွားသလိုစိတ်စင်ပါလေပဲတရားတော်သောမောအသက်ရှိတဲ့ကိလေသာကြီးဝင်လာတဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီကတော့ညောင်နာနာကြီးနှုတ်ရှိကြီးပေါ့လေဖြစ်လာတာအဲ့ဒါတွေကအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အလိုလိုက်နေတဲ့အခါမှာထိတ်ဝင်နေတဲ့ငယ်ကယူနှံ့သွားတဲ့အဖြစ်အစီတွေရောက်သွားပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါကြီးပေါ့အဲဒီကကြမ်းမစိတ်ယောဂါပြီးသားတယ်လို့ဒီလိုပဲသိနာနေကြပါလေ။မှားတော့စိတ်ယောဂါဟာယူနှံ့သွားတဲ့အခါမျိုးမှာအခြေစားတာမဟုတ်ပါဘူး။ရိုးရိုးအခါမျိုးမှာလည်းပဲဆောင်ရတည်းရမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတိခါကာဝေယမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသရာမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေနေရမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအပြတ်ရှိရမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါလုံးဝအိပ်ကျော်ခြင်းလို့ခံစားပြီးတော့တန်တဲ့အချိန်တွေမှာအမြဲတမ်းရှင်ရဲ့စိတ်ကိုညောင်နာနာလုံးရှိခြင်းနဲ့ယောဂရအောင်ပြုလုပ်တတ်တဲ့တရားတွေဟာအဖြစ်ရှိပါတယ်ခြံစားလည်းရှိရဲ့အလယ်လာလည်းရှိရဲ့ညို့နေနဲ့ညို့မပြတ်ဆိုင်နဲ့အငုတ်ယောဂအငုတ်ပေါ်တယ်အဲဒါကြီးအပြည့်ရှိနေပါတယ်ဤရဲ့တဏ္ဍာမဟာအရှင်ကြီးယောဂာကြီးဖတ်ပြီးတော့အမှန်ဒုက္ခပြီးတဲ့အောက်တန်းနောက်တန်းကြည့်နေတဲ့အလုံးမုန်းပြီးကြောက်เสียကောင်းလဲအနိစ္စဆိုယောဂာကိုတော့အများကြီးပါတော့တိတ်ကြီးတော့မမြင်ရပါဘူးမမြင်တဲ့အတွက်ကြောက်လဲမုန်းလီတာကြီးကြောက်လာတယ်ဒီလိုလည်းပဲသိကြပါဦးအမှတ်တမဲ့ပဲဖြစ်တာပါပဲအဲ့ဒီလိုယောဂါကြီးဖြစ်နေတာကိုပဲဒီကခက်ပြော်ပြော်ပဲဒီလိုပဲရှိကြပါတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါကြီးတော့သိကြောက်တယ်မုန်းလဲမုန်းလဲကြောက်လဲကြောက်လို့နေတယ်ကဘာမှာအမှန်တရားကြောက်ကြောင်းနဲ့ယောဂါကြီးယောဂါလောက်တင်ဟုတ်ဘူးယောဂါရှင်ကိုယ်တော်ကမုန်တိစောက်ကြပါလေစိတ်ထဲကတနာပြီလေလို့ဒီယောဂါကြီးမိမိခန္ဓာမိမိကကုသလမှာပေါ့မုန်တိတွေစောက်ကြတယ်ခင်ဗျာအလုံးမကြောက်တဲ့အရာတွေကြောက်ပြီးတော့အလုံးကြောက်တဲ့အရာတွေကိုတော့သူတို့ဒီရှောင်ဖို့တိမ်ဖို့ကာဝယ်ဖို့ကုစားဖို့နေနေဖို့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်အလွန်နဲ့လက်သေးကြပါတယ်အဲ့ဒါဟာကဘာတိဘာသာတွေရဲ့ပို့ဆပ်ဖို့လို့ဆိုခေါ်ပါပဲကဘာတိကဘာသာအများကြီးတို့ဟာကဘာယောဂသူကြီးရောပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့အမှန်တရားကြောက်ကြတယ်အဲဒီယောဂသူကြီးတွေကတော့ပလိကယောဂလည်းပဲရှိပါတယ်ပလိကယောဂဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တရားကြောက်ကြောက်ပါတယ်ဒါဆိုကပ်ယောဂဒါလည်းကြောက်ကြောက်ကောင်းတာပါပဲဆေယောဂမျိုးကြီးကုသရာကိုဆိုပြီးတော့သိပ္ပံနည်းနဲ့တော့မှသိနေကြတာဒါလည်းပဲသိကြောက်ကြပါတယ်ဒီပီယောဂသစ္စာယောဂအခုခေတ်သစ္စာယောဂသစ္စာယောဂကုသတဲ့လီတေကြတဲ့လီမတွေ့ခင်အခုခေတ်တရားကြီးအစီယောဂအဲယောဂကြီးသက္ကမတိကဝါသတိအမှန်တော့ချုပ်တဲ့ယောဂကြီးပဲအဲယောဂကြီးကုသဖြည်းဖြည်းနှိမ့်တဲ့သတ်ဖြတ်ခြင်းခန္ဓာကလေးလည်းပဲကြားနေကြပါလေသူလည်းပဲကျုံနေကြတာပါပဲအဲ့ဒီလိုခံကြရတာအဲ့ဒီယောဂသူတွေကိုမုံလဲမုံလိကြတယ်ကြောက်လဲကြောက်ရကြတယ် ဆိုရင်ခုပူပါမှုကြီးလည်းပဲအမှန်များပါလားယောဂတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယောဂဒီယောဂရှင်ဘောဝေဒနာရှင်တွေကမုန်တိချက်ကုန်နေကြပါတယ်အခုအဲ့ဒီယောဂလည်းကုသတ္တတာဟောလို့ယောဂကြောက်တယ်လို့ယောဂရှင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနိက္ခယပါကိုအလုံးကြောက်ကြပါတယ်ကောအခုခေတ်ကြီးကအဲ့ဒီလိုရှင်းပြရတဲ့တမန်သို့တော့အချိန်မရွေးယောဂမျိုးရှိပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းနိုင်လက်နှိမ့်ဆက်နိုင်လက်အောက်တန်းနောက်တန်းစတဲ့လက်ကိုယ်ရဲ့မှာယောဂမျိုးကြီးအပြည့်ရှိရဲဆိုတာပေါ့ဒီတကြည်စောင်းနည်းနည်းမှလှည့်ပြီးတော့မကြည့်တဲ့ဥရေကတော်များနေပါလေ
2: Most people in the world are afraid of these diseases. The major diseases in the world, they are afraid. And there are such diseases as plague, starting from what happened in the old days, and smallpox, so they are to be eradicated, very infectious. And TB is reviving, coming back again. And there's malaria.Although malaria has been eradicated in some areas, but it's prevalent still in other areas. And cancer, which is also very dangerous. And the most dangerous one is AIDS, HIV virus infected diseases. So people are afraid, not only afraid of these diseases, but they are afraid of people who have contracted with these diseases, who have been confronted with such diseases.So they are not worried about, they are very much worried about such diseases. So they take all measures to avoid, to treat, and to eradicate. So they suggest them, they are afraid of them, they are worried, they are full of anxiety, not onlyThey're anxious about not only, they're worried about not only the diseases themselves, but also those who've contracted such diseases. Now, for instance, people are afraid of AIDS, disease, and they're afraid of even coming close to those who have contracted the HIV virus. So, it's happening like this nowadays in the world. So this,As regards other types of diseases, I talk about spiritual diseases, mental diseases, which are really undermining, degrading, which happen in the body, in oneself, all the time, lying dormant. Sometimes it comes up, sometimes it's underlying, it exists in an underlying stage, and they are people are full of such seeds of potentialities of such diseases, but people don't take much care to take notice of such latent underlying diseases.
1: Tava yoga de ni go mungi chauya ma ma hou paw bu. Tharo.ယောဂသုအဖြစ်ဆိုးတွေကြုံကြိုက်နေတာတွေ့ရတော့တဏှာညာတာဖို့ပဲဒါပဲရှိပါတယ်ကရုဏာထားဖို့ရှိပါတယ်မုန်တိကြောင့်ရပါကယောဂသုတွေကိုပဲမုန်တိကြောင့်ရမှာပါဒါတော့အဲ့ဒီလိုမုန်တိကြောင့်ရရင်လည်းပဲအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျေးကျေးဇူးဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီယောဂတွေယောဂမျိုးတွေဘယ်လိုရှောင်တင်ရပါမလဲဘယ်လိုကာကွယ်ရပါမလဲဘယ်လိုကုသရပါမလဲဘယ်လိုသိင်းရရပါမလဲဘယ်လိုအပြတ်ရှင်းနိုင်ရပါမလဲဘယ်လိုအောင်မြင်ရပါမလဲဆိုတာလီလာကိုရှောက်ဖွေဖို့လိုပါလေအဲ့ဒီလီလာတွေကိုကဘာဒီကဘာသားတွေအတွက်စိတ်သိပ္ပံကဘာစိတ်သိပ္ပံတရားရှိကြီးတွေက ယောဂါတွေရဲ့ယောဂါတွေကိုရှောင်သိမ့်တဲ့ဤကာဝေတဲ့ဤကုသတဲ့ဤနေရင်းတဲ့ဤအကျိုးရှိတဲ့ဤရှောက်ဖွေစားကြတော့ယောဂသူရပုဂ္ဂိုလ်ဤယောဂါတွေရဲ့အကုသရာဖြစ်ကြပါလေကိုယ်ချမ်းသာမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုတည်လာလေပြီးတော့ဉာဏ်လို့တံဖို့ထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဒီကိုယ်ချမ်းသာရဖို့ရာအတွက်အသာတောင်းနေပြီတည်လာအဘူးအေးမြတ်တော်အောင်ကြည့်ရင်လားထက်ကြလို့ရလွယ်သလောက်ကိုယ်လက်ဆုံးရှားဖို့နဲ့ကြည့်ရင်လားဒါအရှင်လက်ဆက်တဲ့လေးတွေရှိဆိုင်ပြီးတော့ပြည်ပြင်းလာစသည်ပေါ်ဒီကျမ်းမာစရာအကြောင်းလေးကပရှိတိပါပြည်ရရှင်ကြီးများရှင်ကြားတဲ့အတိုင်းပါလေတတိခါပြီးတော့နေတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရဲ့ပါအဲကျမ်းမာတဲ့ရုပ်အရှင်လေးအယုတ်အတိတ်တွေပေါ်လေအဲ့ဒါကြီးဖြစ်ဖြစ်ရတော့တာပဲတရှင်လက်ဆက်ဘုရားတော်နဲ့ရှိဆုံးနဲ့သာဟာသာကြီးသာလို့ရှိရင်အားလုံးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပဏိတ္တရုပ်အစင်လေးပေါ့ရုပ်တည်တည်အထုဖို့စတတ်တဲ့စိတ်ကြီးဒီဝဲလို့ရှိရင်လည်းစိတ်အစွမ်းကြောင့်ထူးခြားတဲ့ပဏိတ္တရုပ်အစင်လေးပေါ့အဲဒီပေါ့ဒီရင်အခြားအခြားနိလန်းပြီးတော့သတိထားပြီးတော့ဝင်ကြမှာလေစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်ထဲမှာပဏိတ္တရုပ်အစင်လေးစက်ကစက်ကဖြစ်ရအထူးသဖြင့်သွေးသားတွေပေါ်နေသွားလာကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈာမရည်ရတော့တာပါပဲဈာမရည်ရအောင်ကြိုးစားကြည့်လို့ဈာမမှုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရင်းဖြစ်ရတော့နိလန်ကိုလည်းယုံကြည်လာတယ်ဒီနိလန်အတိုင်းလိုက်တော့ကိုယ်မှာအကျိုးရှိတယ်လည်းသိလာတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကိုယ်ဆန္ဒပြည့်လာတယ်တောင်းဆိုလာတယ်ပို့ပြီးတော့ဈာမလက်ရှိကျမ်းမာရေးနဲ့ထိန်းထားဖို့ကျမ်းမာတဲ့ကျမ်းမာအောင်ဖို့လေးဆောင်ရွက်ဖို့မနိမနာကြိုးစားဖို့ဆိုတာပါလေအဲဒီလိုဆန္ဒရည်ကြိုးစားဖို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပုံမူပြီးတော့ဆိုမှကျမ်းမာရေးကောင်းတတ်ပါတယ်ဆိုတာတာယုပိုင်ဆိုင်ရာမှာလူတွေပေါ့လေကျမ်းမာရေးလူစိတ်ဓာတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျမ်းမာတော့ထိုက်ကြလို့ရအသိချမ်းသာမှုတွေလည်းရကြတာပါတော့ဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုတော့မသိကြသူတွေများပါတယ်။ကိုယ်ချမ်းသာရေးလည်းလို့ရှိရင်ချမ်းသာပဲစိတ်ချမ်းသာပဲပညာရေးပြည့်စုံရင်ချမ်းသာပဲလူစိတ်ဆိုင်ရင်ကောင်းရင်ချမ်းသာပဲအိမ်တော်ရေးအချင်းချင်းချမ်းသာပဲစသည်ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကစိတ်ချမ်းသာခြင်းအကြောင်းတွေပဲဆိုပြီးတော့လည်းလိုလလရှိရင်လည်းချမ်းသာမယ်ဆိုတာပါလေအဲ့ဒီလောက်ကလာလေပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးအတွက်အဲ့ဒါကြီးပြည့်စုံအောင်ပေါ့လေကျိုးစားနေတဲ့ဇာတိကပဲတကယ်ချမ်းသာစေမရဘဲနဲ့အစီအရင်နဲ့ကျုံးနေတာပဲလောကပညာကြီးထုံးကားတဲ့နိုင်ငံလေးသိပ္ပပညာကြီးထုံးကားတဲ့နိုင်ငံလေးသိပ္ပပညာနဲ့ဒီထင်လို့လူသုံးပစ္စည်းတွေပေါ့လေအရှင်တန်ကြီးမြတ်တမျိုးမျိုးကတမျိုးတူပြီးတော့ပေါ့လေလူနေမှုစင်တာမိမားနဲ့နေရတဲ့တိုက်ပြည်ကြီးရှိနိုင်လို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းပဲကုရဏတိသေးသေးဆိုတာကလည်းစိတ်ယောဂါတွေဖြစ်နေတာအများကြီးပါပဲအနည်းဆုံးကတော့တင်းရှင်းလို့ stress လို့ depression လို့ဆိုတာပါလေချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာအဲ့ဒါတွေဖြစ်နေပါတယ်ကောဒီတော့သိပ္ပံနည်းစင်းနဲ့ကြည်ချင်းလို့ရရှိတဲ့ချမ်းသာဟာထိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပဲအာမခံချက်တော့မရှိသေးဘူးဆိုတာပေါ့လေဒီလားလေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအာမခံချက်ရှိနေတဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းအကြောင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းအကြောင်းကိုလိုက်စားကြလို့ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့တော်တော်တော့ယဉ်ကျေးမှုတွေခိုင်မြဲလာပါပြီအဲဒါကောင်းတဲ့လက္ခဏာလို့ဆိုရမှာပါပဲကတော့ကဘာသူကဘာသားတွေအလွန်မုန်းပြီးအလွန်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ကဘာယောဂအစိုးကြီးတွေပေါ့ဒီကဘာသိသိပါပညာရှင်ကြီးတွေက အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကဘာဒီကဘာသားတွေရှေ့ကနေပြီးတော့ဗောလေကုသတဲ့မိကနေရှာဖွေသေးတယ်တော့ရှာဖွေပြီးတော့ကုသပေးလို့ဗောလေပလိယောဂဆိုတာလည်းပဲကဘာကရုပ်ွယ်လူဖြစ်တော့ပါဘူးချုပ်ယောဂဆိုတာလည်းပဲမရှိတော့ဖြစ်တော့ပါဘူးတီတီယောဂဒါလည်းမရှိတော့ပါဘူးတချို့ကဘာအစိတ်ပိုင်းလေးတွေပါရှိတယ်ငှချာယောဂဒါလည်းကမ္ဘာလောကကြီးကတော်လေးရောအားနည်းတော့ပါပြီ။ကိစ္စယောဂဒါတော့ဤလမ်းမရသေးဘူး။ရှောက်ပြေတော့ပဲ။အထူးသဖြင့်အခုဖြစ်ပြန်လေးစီယောဂပါ။အဲအဲ့ဒါလည်းလည်းမတွေ့သေးဘူး။သက်တာရရရဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကမ္ဘာ။ဒါတော့ခြေတော်ကနေပြီးတော့သူတို့ကဤလမ်းကြီးရှောက်ပြေ။ဒီစီးရီလေးပေါ်ဆက်ပြီးတော့ပြေးရလို့ကမ္ဘာလူကမ္ဘာသားတွေရဲ့ထိတ်တန့်လို့ရအားကိုးရာဖြစ်တယ်လို့ထို့အတူပဲစိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာယောဂရှိတယ်အဲဒါမှကိုရင်းကပဲသူကတာပြီးတော့ချက်စီရကောင်းတယ်လို့ဒီလားလေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကိုရင်းကအနိကတ်ဆုံးစိတ်ယောဂတွေကိုချက်ကြတော့ဘုရားမြတ်စွာကိုရင်းကသူ့ရဲ့ရှေ့မှာမမမမကြီးရပြပါတယ်အဲဒီပေါ်သက်တွေကပါလာတဲ့ကိလေသာယောဂါတွေလိုပါလေ။ရှောင်သိပေတယ်နည်းကာဝယ်ပေတယ်နည်းကုစားပေတယ်နည်းနေနေပေတယ်နည်းရိုးပြအောင်ပေါ့လေ။ကြံလမ်းကြည့်ရိုးပြအောင်ပေတယ်နည်းနောက်ဆုံးဒီယောဂါတွေကိုအနိုင်ရအနိုင်ရနဲ့နီးလာတယ်ပေါ့လေ။အပြေဝရှာကိုပြေးသွားပါတယ်။အဲ့ဒါဒီနေ့အဲစာပြေနဲ့လက်ဒီပေါက်ဆက်ပြီးတော့ပြောပါပါဘဝသတိပံပညာရှင်များရဲ့ဤလမ်းကိုယူလို့ဘဝဒီကဘာသားတွေဟာကိုယောဂါတွေကိဝိသင်ကျပြီးတော့ဈာမတူများပါလို့ဟောခံနိုင်ပြီမယ်လို့ရေရတော့ဟောခံနိုင်ပြီမယ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂကိရှင်ရှင်းမှတူရပါဆိုတော့ခံလို့တော့မရပါဘူးသတိပ္ပံဘာဝနာတရားအမဆုံးတည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ကိ7ပါးမပါတဲ့အတွက်ပိဋက7ပါးမပြည့်စုံသေးတဲ့အတွက်တနည်းအားဖြင့်သိက္ခာ3ရပ်မပြည့်စုံသေးတဲ့အတွက်အကျအလအနုသိယောဂာတွေဟာနည်းနည်းမှမလျော်သေးပါဘူးစိတ်တည်းများရှင်းလို့စိတ်တခဏပေါ်နေနည်းနည်းငြိမ်သွားပြီမယ်လို့အရိယာမဲ့မဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိယောဂာမျိုးကတော့မပြတ်သေးပါဘူးအချိန်မရွေးဒီယောဂာကအကြောင်းရင်းလို့ရှိရင်ထားကြဆောင်ရပြီးတော့လူလူကြီးကြီးစောစောကကအစဉ်အထိရောက်သွားနိုင်ပါသေးတယ်ဒီတော့ယောဂာမျိုးမပြတ်သေးလို့ရှိရင်တော့ယောဂာတယ်လို့ပဲဆိုရအောင်ပါပဲချမ်းသာစေကြောင်းစိတ်ချမ်းသာစေလို့ဆိုနိုင်သေးပါဘူးဘုရားအားဖြင့်ဆရာယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကြီးအကျယ်ဖြားရည်တက်နေလို့ရှိရင်ဖြားရှင်ကြီးကြသွားအောင်အမျိုးမျိုးခုအဲနောက်ဆုံးမှာတခြားကြောင့်အဆင်အထိရောက်သွားတယ်မတက်တဲ့အရှာမတက်တဲ့နေ့မှာတော့အရှာတော့မရှိဘူးသို့တော့အရှာမျိုးတော့သူ့မှာမပြတ်သေးတော့အဖျားယောဂရှိသေးတယ်လို့ဒီလိုပဲဆိုရမှာပါပဲ။နောက်အဖျားမျိုးပြတ်အောင်ဘာလို့အဖျားပြစီမိဝဲလိုက်လို့အကုသခံလိုက်လို့တက်မဲ့ပြီးမတက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအဖျားမျိုးပြတ်ပြီ။ဒါလိုပါပဲ။ကိလေသာမျိုးပြတ်မှကိလေသာယောဂရှင်းတယ်ရှင်းတယ်လို့ဆိုရမှာပါပဲ။ဒါတော့ဆောင်တိန်နဲ့ဤစတယ်ဘာလို့သိရှိသားလို့ရှိရင်သိရှိသူဟာသူကိုသူရဲ့မိသားစုသူရဲ့နေဆရာဘာလို့ပြုပြင်ရတော့ခါပါပဲတိတိကျကျပြုပြင်ရတော့ခါပါပဲပြုပြင်လို့တဲ့ဆန္ဒလည်းရှိတော့တိတိကျကျကိုပြုပြင်ရတော့ခါပါပဲပြုပြင်ကြရလားလို့ဒီလိုဘာသာတွေနေလို့ရှိရင်တော့မေ့နေသူရပါပါပဲ။တမှုခိုးမှုမိစ္ဆာသရကာမမှုလိမ်မှုငွေစီပါတောက်ရှူမှု
3: ဒါရီဟာယူစရာကောင်းတဲ့အမှုလေကြောက်စရာကောင်းတဲ့အမှုလေလူကျူးမိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမနာကိုယူစရာကြောက်စရာကောင်းတဲ့သုပိတိရနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့လေအတိစိတ်ကရှိဖို့လိုပါတယ်ဒါတော့သူတော်ဘောလည်းပဲသာနာညာတာတဲ့စိတ်ကရှိဖို့လိုပါတယ်တရားရည်ယုံရမှသိပြီးတော့ယုံလဲယုံကြောက်လဲကြောက်မကောင်းကျိုးအထူးသဖြင့်မကောင်းကျိုးတွေလာမှာပေါ့ယုံကြောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါတွေမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးရှောင်းနေအပိုင်းကြီးတော့ပါတရားကိုညာတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်ရည်စတရားရှိပြီးတော့ညာတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတို့ကဆောက်ဆောက်တဲ့အနေနဲ့လောဘဒေါသအလိုမလိုက်ဆဲတဲ့ရှောင်းလိုက်တယ်ပေါ့ဒီမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေကတော့တန်တန်နဲ့လူကျုပ်စော်ကားတဲ့ခရီးသားတွေကိုတော့ရှောင်သိပေးရတာတဲ့ဒါတွေမလုပ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောနေတာလေဟာဒါရှောင်သိပေးတယ်လေပေါ့လေအဲ့ဒီလူရဲ့စော်ပြားကအကျဉ်းစားခက်လွယ်ကနေပြီးတော့ရှောင်သိပေးတယ်လေဒီပေါ့လေယောဂါသူသီယောဂါသူရှောင်သိပေးတယ်လေဆက်ပြီးတော့မိကြတယ်လို့ပြောပါတယ်သတ်သတ်စေဆိုတာဒုက္ခအရင်ခန္ဓာပဲဒုက္ခသတ်သတ်ရဲ့အဖြစ်ကိုမမြင်တာလည်းပဲဒါလည်းပဲမောဟပါတာပဲမောဟနဲ့ဒုက္ခအရင်ခံပြီးတော့သတ်သတ်တဲ့အပိုင်းကြီးရောက်လာဘူးရှောင်းလဲလို့ကကောင်းနေအကြည့်ကင်းနေဆိုတာပေါ့လေဒီနာရီကလိမ္မာတဲ့သဘောပြရတယ်အဲ့ဒီအတိတ်စိတ်နဲ့သတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့အောင်တော့လည်းကြီးရှောင်းလိုက်တယ်ဆောင်တိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမောဟနဲ့မိုက်မဲဖို့နဲ့ဒေါသဆောင်တိတ်ပြီးတော့ပယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခိုက်တပါတော့အလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့မောဟနဲ့ဒေါသကိုယ်တွင်ကယောဂါပေါ့ဒီဆောင်တိတ်ပယ်လိုက်လို့ကင်းသွားအဲစိတ်အစိတ်မိမိတဏှာဖြစ်တဲ့အဲမောဟနဲ့ဒေါသပေါ့ဒီသာပြင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ခေါ်တာပဲသူဝပြည့်စည်ခိုးဝင်ကြရတာနဲ့မခိုးပဲနဲ့လောဘအလိုမလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လိမ်ပါတယ်လောဘအလိုမလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျန်တဲ့လောဘမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီကျန်တဲ့လောဘရှောင်တိတ်ပြန်လိုက်တာပဲဣသဒနာကာမဝုကြည့်တဲ့ခါလဲဒီတိုင်းပဲလိမ်နေရတဲ့ခါလဲဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့လိမ်ခွင့်ကျုံလာပြီတောက်ခွင့်ကျုံလာပြီတောက်ပြီးတော့ဒီကကြောက်မှာတည်ပြီးတော့ရှောင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြမ်းတမ်းနဲ့လောဘဒေါသမောဟခိရိတာတွေအဲ့ဒါရှောင်းတိတ်ပြလိုက်တာပဲအဲ့ဒီကြမ်းတမ်းနဲ့ခိရိတာတွေကျင်းသွားတာအဲ့ဒါကုသိုလ်ပဲအရောပြေသီလကုသလဆိုတာပေါ့လေထိုးကျင်တတ်တဲ့ယောဂကင်းရင်ကိုအကြောင်းကြောင့်ကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဆိုပါတယ်ကြည့်မပြောပါလေဆိုတာအမှန်ကတော့ပြုလို့ပြောလို့တဲ့စိတ်ကလေးရှိရလို့ပြုပါရဲ့အပိုင်ပြောပါလေဆိုဖြစ်ရတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ကလေးရှိနေမယ်လို့အခုလိုသံဃာ့အသရှိတဲ့အပြုဝင်တွေဟာစိတ်ဆုပ်စရာကြီးကြောက်စရာကြီးမကောင်းကျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဆုပ်ရင်မုန်းစရာကောင်းတယ်သူတော်လည်းပဲသနာဆရာတာပြီးတော့ဟောလေရှောင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ကတော့ရှုလို့နဲ့စိတ်တော့ရှိတာပဲနောက်ပြီးမဲ့လို့ရှုလို့နဲ့အပိုင်းကြီးရောက်မသွားတော့အဲ့ဒါဟာကိုယ်ကိုယ်ကိုမမားရအောင်သူမပြောင်းပြရအောင်ထိမ့်ဆုံးလို့ရရှိတဲ့အကျိုးကတော့ကိုယ်မူရာတန်ရှင်းနေနှုတ်မူရာတန်ရှင်းနေကြည့်ကြည့်ရင်းညာနဲ့အေးချမ်းနဲ့ပြတတ်ပြရဖြစ်တယ်။ဒါအတိတ်ချင်းလို့ရရှိတဲ့လည်းငင်းအကျိုးရလာခဲ့တာ။ဒီပြင်လည်းအကျိုးကြီးရရှိပါသေးတယ်။သို့တော့စိတ်ထဲမှာကွနာဒီမှာပြောမှလို့လည်းစိတ်ကလေးတော့ဒါလေးတော့ရှိနေတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ကုသိုလ်ဘုံအကုသိုလ်ပဲ။အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ရအောင်ဘာလို့မလဲဆိုတာပေါ့။ကျန်တဲ့အကုသိုလ်ကိုတော့အကိရိတာကိုတော့ရှောင်တိတ်ပြန်လိုက်ပါပြီစိတ်ထဲမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့ ကိလေသာကိုယောဂါကိုတော့ပယ်လို့လို့ပယ်မလဲကာဝေပယ်ရနည်းလည်းရှိပါတယ်ကုသပယ်ရနည်းလည်းရှိပါတယ်နှိမ့်ရင်ပယ်ရနည်းလည်းရှိပါတယ်အပြတ်ရှင်းပယ်ရနည်းလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အကြောင်းဟုတ်ပါဘူးအခုသတိသာဘာဝနာတရားပါပဲจิตတိုင်းဖြစ်သတိပြုဆောင်မှုသင်္ခါရတဲ့အတိုင်းဉာဏ်တိုင်းမှကြားတိုင်းမှနာတိုင်းမှစားတိုင်းမှဒီတိုင်းမှဒီတိုင်းမှလားကျေတဲ့ကျေတဲ့မှတ်နေတာမှတ်နေတာ online ကြောင်းရဆိုင်ပြေးသေးတယ်ကြောင်းရဆိုင်ကလည်းဆွေးရတဲ့အမှတ်ကြီးပြေးပြီးတော့ပဏိယအာဟုမှာစိတ်ကလေးစွတ်စွတ်ချီချီဖြစ်နေတယ်ခိုက်တာအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဝိရိယတတိသမารိခေါ်တဲ့သမารိခန္ဓာအသုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ခိုက်တာပါတတိမထားလို့ရှိရင်ဖြစ်ခဲ့ရှိတဲ့အစိတ်ထဲမှာကလည်းတတ်ချင်ဆက်ချင်ခိုးချင်မှားချင်သိကြည့်ဖြစ်ပါအောင်လားဖြစ်ကုန်ရတော့ဘူးအဲ့ဒါကဝတ်ပြရပဲကျောင်းအားလည်းဆိုဖြစ်လာလို့ရှိရင်မလုပ်ရမလဲဆိုတော့ယောဂမဖြစ်ခင်ကျိုးရင်းကဝဲကောင်းတော့ယောဂဖြစ်တာဘာလို့ဖြစ်ချင်းကုဖြစ်ပါကျောင်းလည်းကျောင်းကြီးဖြစ်ချင်းကုဖြစ်တာပဲကုဖြစ်တဲ့ဟာလေးကိုမှတ်တာဒေါသကြီးဖြစ်လာရင်တတ်ချင်းကရှင်းရှင်းလေးပုံလာရှင်းအဲ့ဒါကြီးမှတ်ဒုရင်းနဲ့စိတ်ပေါက်လာလို့ရှင်းအဲ့ဒါကြီးမှတ်ပဲဒီမှာသာပဲကုစားသိနေရတာပဲအဲ့ဒါကကာဝဲလိုက်၊ကုစားလိုက်၊ကာဝဲလိုက်၊ကုစားလိုက်လုပ်ရတာဟာနေနေနေတာပဲ။စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါပေါ့။နေနေနေတာပဲတော့။နေနေတရားအကောင်းဆုံးပဲတရားဒီသဘောနဲ့တရား။လူဖူးကပဲလို့၊ပါးကပဲလို့၊မေးကပဲလို့ပေါ့လေ။ကျုပ်ဟာယဟာကပဲလို့၊သွားလဟာကပဲလို့စသည်ပေါ့လေ။အကုန်လုံးလိုက်ဆုံးတတ်တော့တာပဲ။ဟွန်း။အဲ့ဒါသုံးတတ်တဲ့ကောင်ကသုံးတတ်တဲ့အလိုက်โยคะนี่ปัวตัวนี้ปรมาสุนิมิตเจกาหะขอให้อโชละอณีเนี่ยต้องไล่ไปแล้วไอ้ใบนี่ชอบอยู่แล้วต้องตัดแต่คันซะတော့โยคะนี่ปัวละนี้เนาะโชตูเว้ยมุ้งเสียอายุตุ้ยไล่เลยสิมุ้งเสียเว้ยดิปัดไล่ตาเนี่ยอดุ้งไล่จริงเนี่ยย้อดาขึ้นตัวนี้มุ้งตัวนี้ตุ้มมุ้งเสียกั่วที่อติติไล่ไปแล้วจริงเลยสิอมุ้งนี่ปัวละจริงละเว้ยเอ้าโยคะนี่ชาละครับဒီတော့လောဘဒေါသဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဟုံကမပြတ်သားမှုမောဟနဲ့ပါသွားတာပါပဲဒီနည်းနဲ့ပဲလောဘပါတယ်မောဟပါတယ်ဒေါသပါတယ်မောဟပါတယ်အဲ့ဒါတွေကယောဂါတွေပဲဒါမျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ယောဂါတွေဘောလေးဖြစ်သွားပုံပေါ့သောတတိထားနေတော့အပေါင်းလိုက်အနေနဲ့လည်းပဲအလှလို့ဦးစားဘူးအစိတ်ပိုင်းတွေလည်းပဲလျှောက်ပြီးတော့မကြည့်တော့ဘူးတတိယလေးတက်ပြန်လာအဲ့ဒီတတိယလေးကာကွယ်ထားတာကာကွယ်ထားတော့နိမိတ်ကဟာလည်းဖြစ်တော့ဘူးအနုပစ္စည်းကဟာလည်းဖြစ်တော့ဘူးဒီမှာဟုတ်ကဲ့ပဲတကယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိချင်းချင်းတတိယကမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကြီးအချိန်တည်ပြီးတော့ဖြတ်သွားတာဒါမျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ချူရင်းကာကွယ်ဖို့လေကုစားဖို့ဟောလေအဲ့ဒီလိုနည်းနဲ့လုပ်ကြည့်ရအဲ့ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲနေနေနေရတာပဲတနိုင်ကြီးပါဘယ်နောက်နေကြမှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်
4: သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ဘောဇာတက္ကရိ1389ခုနှစ်တဘောရလမိကျော်တရက်2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလင်ခရိုင်ပြင်းလင်းမြို့နိုင်မြိုင်လမ်းရွှေသာကျောင်းတိုက်အတွင်းစင်ချင်းပပြုလို့အပ်သည်သုဌာချင်းမြောက်ပြင်းလင်းမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာရွှေရှင်ဤကာယဝိနည်းနှုတ်ခါစာတော်ပြန်ပွဲအကျိုးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဝိနည်းနှုတ်ခါစာတော်ပြန်ပွဲဖြစ်မှတ်၍ဖွဲ့နှင့်တရားရကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်ဝိနည်းဒေသနာနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတော်သည်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုန်ကိုအာယုပြုကတည်ကျူးဖွဲ့စွာအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်နိုင်အောင် ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယညာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာကုန်တိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်တင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေတွင်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတပေရဏိဟောစာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာလင်တထာဇနီဆွနေကြီးဟုစေတိထဝေငါတဲ့အစုအလုံးခဲ့သောမှုရုကိုကရံတော်ဝေယံဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘောတဏံချိန်ဖာများစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတသတ္တဝါများယင်ဝဲတားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိညာများစွာတတဝါဤခြံသာစီပါလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍

ဝိနည်းဒေသနာနဲ့ယဘုဒ္ဓသာသနာမြတ်စွာဘုရားအဓိကထားပြီးတော့သရဝရရဲ့အကျိုးစီးပွားညော့ပို့ပြီးတော့ဟောကြားထားတဲ့တရားကိုနှမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဓမ္မနဲ့ဝိနည်းလို့ဒီလိုပြောဓမ္မဆိုတာသုတ်တန်တရားအဘိဓမ္မာတရားတွေကိုဓမ္မလို့ဆိုပြီးတော့စီမင်းစီကံပိုင်ဆိုင်ရာလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တွေဝိနည်းလို့ဒီလိုဆိုပေါ့အဲ့တော့ဝိနည်းဆိုတာရှင်ကျေးမှုအတွက်ဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်ဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတဲ့လူရင်ကျေးမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့ရှင်ကျေးတဲ့အပြောဆိုအမှုရာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေအောင်မြတ်စွာဘုရားအထူးတတိဆုံးမသွန်သင်တဲ့တရားတော်တွေကိုဝိနည်းလို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။ကာယဝါစာနံဝိနည်းနာတောလို့ဝိနည်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုဆုံးမလောကလူတွေဆိုတာလူရင်ကျေးဆိုတာအပြောဆိုရင်ကျေးရမယ်အပြုအမူတွေရင်ကျေးရမယ်အပြောဆိုရိုင်းဆိုင်နေတယ်ဆိုရင်လူတွေအချင်းချင်းပြန်လာမေတ္တာဆိုတာဖြစ်မှာမဟုတ်အပြုအမူတွေရိုင်းဆိုင်နေတယ်ဆိုရင်တုံးတဲ့ဒုက္ခရှိကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ရသော်ဘုရားရဲ့ဝိနည်းဆိုတဲ့ဒေသနာတော်တွေဟာရင်ကျေးမှုတွေဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်ဝိနည်းဒေသနာတော်ကိုဟောတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းနာတရားကိုအခြေခံပြီးတော့မဟာကရုဏာအခြေခံပြီးဒါကြောင့်မို့ခုနတရားဝဲအခွင့်ရွတ်ဆိုသွားတဲ့ဂါထာဝိနည်းချမ်းငံကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးတဲ့အထက်ကရာဆရာကြီးကရှ िख ိုးပြီးတော့ဖွင့်ဆိုရေးသားဖို့ကျောင်းဥပဒ္ဓမအနေနဲ့ရှ िख ိုးတဲ့ဂါထာပဲဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒီမှာကရုဏာရဲ့ဂုဏ်ကိုသူစိတ်ထဲမှာထုံမှန်းပြီးမြတ်စွာဘုရားအလွန်ကရုဏာကြီးတယ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတူဘူးတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကရုဏာဆိုတာတိုင်းတာတစ်ခုရှိလူတွေမှာဒီတဏှာထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တာတောင်မှပဲကိုယ်နဲ့အစဉ်ပြေမှတဏှာတာကရုဏာဆိုတာကိုယ်နဲ့အစဉ်ပြေမှကရုဏာထားကြအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ဥပိ္ခာပဲရောက်သွားတတ်ဥပိ္ခာဆိုတာဇမဝိရာရတဲ့အပါတဲ့ဥပိ္ခာမျိုးတောင်မဟုတ်ဘူးပြည့်လို့ပြည့်စည်စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေလွှမ်းမိုးထားတဲ့ဥပိ္ခာမျိုးအဆင့်ထိအောင်ရောက်သွားအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအလွန်ကြီးမားတဲ့ကရုဏာခွဲခြားဆက်ဆံမှုမပြုတဲ့ကရုဏာတရားရီပေါ်မှာကရုဏာထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခိတတ္တဝါဒုက္ခိတတ္တဝါလို့ခွဲခြားပြီးမှကရုဏာဒုက္ခိတတ္တဝါပေါ်မှာကရုဏာထားတယ်ဒုက္ခိတတ္တဝါပေါ်မှာမုရိတာဆိုတာထားမြတ်စွာဘုရားကြတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာတရားကြတော့ဒီတဲ့ပုံလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီစိရဒုက္ခကြုံနေတာမဟုတ်ဘူးလူဘဝဖြစ်နေကြတယ်သို့မဟုတ်နတ်ဘဝဖြစ်နေသို့မဟုတ်ဗြဟ္မာဖြစ်နေတန်တရာတွေမှာကုသကံအကျိုးပေးတာနဲ့ကြုံလို့ချမ်းချမ်းသာသာနေကြဆိုပါစို့လူဘဝမှာဆိုလဲမင်းစွန်းရာစာတတိတကျနတ်ဘဝမှာဆိုလဲပဲတရားမင်းကအစဗြဟ္မာဘဝမှာဆိုဗြဟ္မာမင်းကြီးဆိုပါစို့ရသော်ဗျာအနေနဲ့ကတော့တရားမင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာမင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လူမင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့စိတ်ထဲမှာကရုဏာဖြစ်စရာလေးကြည့်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအခုခဏလေးတွင်ချမ်းသာနေတာ။အခုခဏလေးတရားမင်းအခုခဏပဲဗမာမင်းသိမကြခင်တန်လျာထဲမှာအိုခြင်းနာခြင်းတေးခြင်းဆိုတာတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာ။တော့ကြားလို့ရှိရင်တန်လျာဝတ်တွင်းကမလွတ်ကင်းတဲ့မြတ်အပေဘုံဆင်းရရသေးတာဟုတ်။အဲ့ဒါတွေတွေးလိုက်ရင်တနာစရာတွေကြီးဖြစ်မနေဘူးလားလောကလူတွေအားလုံးဟာတကယ်တော့တနာစရာတွေကြီးပဲအေးလူတွေကတော့တကယ်ကိုဒုက္ခိတမျက်စိမမြင်တဲ့လူတို့လက်တွေကျိုးပြီး
စားစရာတောင်းစရာမရှိတဲ့လူမှဒုက္ခိတလို့သတ်မှတ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကြတော့ဘလောက်ပဲချမ်းသာနေနေမင်းဆိုရာဇာကြီးပဲဖြစ်စေမကြခင်မဲ့တည်ဆုံးပြီးတော့ဘဝခရီးမှာဒီပင်မရှာတော့မယ်ဆိုတဲ့အတိဉာဏ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကရုဏာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာအာယုံကလွတ်တဲ့တရားဆိုတာအမှန်ရှာ။ယန္တာဖြစ်သွားရင်တော့ကရုဏာကင်းလွတ်သွားပြီလို့ပြောကောင်းပြောလို့ရမှာပေါ့။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာမြတ်ဟာလောကလူသားတွေဒီလိုပဲဖြစ်စေအပင်ငယ်ကြာနေတဲ့လူတွေဆိုပိုလို့ကရုဏာထားမှာပေါ့ချမ်းသာကြွယ်ဝနေတဲ့လူတွေဒီပင်လေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့မဟာကရုဏာညံတော်ဟာဖြစ်ပေါ်လိမ့်ရှိအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုကြည့်ကြည့်ဆိုရင်ဒီပဋိသမိရမဲ့ပါဠိတော်ကမဟာကရုဏာညာနနိဋ္ဌိတာဆိုတဲ့အခန်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလွန်ထင်ရှားတယ်တရားတွေကိုအဝိဇ္ဇာကပိတ်ဆို့ထားတယ်တဆက်တည်းပူမီးတွေကလောင်နေတဘောလောကပတိပိတောလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာမီးလောင်နေတဘောလောကပစ္စလိတောအလျံတမြုံမြောင်တောက်နေမီးမလောင်တဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိဘူးလောကလူတွေကတော့တမန်မီးလောင်မှလောင်နေလို့ထင်တာတကယ်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာရာဂမီးတွေလောင်နေတယ်ဒေါသမီးတွေလောင်နေတယ်မောဟမီးတွေလောင်နေတယ်တပြေးပြေးအိုမင်းလာလို့ဝိပါလာယကဇာတိအိုမင်းလာတဲ့ဇရာနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်တာဗျာတိတေဆုံးရတာမရဏဒီထဲမှာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါဒလို့ဆိုရက်ဒီမီးတွေတရောရိုင်းကိုဆွဲလောင်နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့မီးလောင်ခံရတဲ့တရောတွေကိုကြည့်ပြီးမဟာကရုဏာကြီးမားတဲ့ကရုဏာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကရုဏာထားပုံကြီးကဗုဒ္ဓမကွာချားတယ်သူပြောတန်တရာဟုတ်ကမလွတ်သေးရင်တနာထိုက်တဲ့တတ္တဝါတွေအကြည့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အခုကလေးခဏတပြိုလေးလူဘဝလာရောက်လာပြီးတော့ခဏလေးတဲခုနေထိုင်သွားတယ်လို့ပဲမကြခင်ဘယ်ပြမလဲကိုယ့်အိမ်ကဘယ်မှာရှိတယ်ပမတ္တသာသာနာမစတ္တရောအပါယသကတိဂေဟသရိတငရေတရိစ္ဆန်ပြိတ္တာအသူရကေဆိုတဲ့ဘုံဘဝတွေဟာတော်ဝါရီအများစုရှိတဲ့နေရာပဲနော်စဉ်းစားကြည့်လေလောကလူတွေကတချို့ကမေးတတ်တယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာတန်ပေါင်း9000ဆိုလူဦးရေကနေစဉ်တိုးပွားနေအဲ့တော့လူဘဝရခဲ့တဲ့ဆိုဟုတ်ပါမလားလို့ဒီလိုတွေးတဲ့လူကတွေးအေးလူသားတွေရဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုပဝဲစိတ်တွင်တွင်နဲ့ပဲနှိုင်းရှင်ကြည့်ဦးဘသူကများသလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်တရားအလုံးနဲ့တောင်မတိုင်းမနှိုင်းရှင်နဲ့ပဝဲစိတ်တောင်မှအနီးတစ်မျိုးနဲ့နှိုင်းရှင်

ဘောင်ကမွေးတာတန်းချီမွေးတယ်เนาะဒုတိယကမွေးလို့ရှင်နှမွားဘူးသုံးမွားဘူးလေးမွားဘူးဆယ်မွားဘူးမွေးတာတော့မကြောက်ဘူးပါဘူးเนาะအဲ့ဒါတော့လူတွေရဲ့မွေးဖွားတုံမွေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဟာနည်းငယ်လေးပဲရှိတယ်ငါးတမျိုးတည်းနေမယ်ဒီတခြားသရဝါတွေကြည်အောင်မလားမွေးဖွားနှုံးနေအများကြီးပဲဒါကြောင့်မို့အပေပုံမှာရောက်နေတဲ့တရားပူများတယ်ပေါ့အဝိဇ္ဇိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တရားရည်နဲ့ပြည့်နေနေလို့အဝိဇ္ဇိလို့ခေါ်တာနော်ဝိဇ္ဇိဆိုတာအကြာအလတ်အကြာလတ်ဈာထဲမှာမရှိဘူးအခုတရားပွဲမှာတရားနာနေရတဲ့လူတွေဈာမှာဈာတွေရှိနေသေးတယ်လတ်နေသေးတယ်အဝိဇ္ဇိငရဲ့ရောက်လို့ရှိရင်ကအဘူးထဲမှာအကလေးတွေထည့်ထားသလိုပဲစီးနေအောင်နေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအကြာလတ်မရှိလို့အဝိဇ္ဇိတို့ခေါ်ဆေတို့ကလည်းအကြလတ်မရှိဘူးလောင်းနေတဲ့မီလီယံတွေကလည်းအကြလတ်မရှိဘူးဖြစ်နေတဲ့သရဝါတွေကလည်းဘယ်တော့မှရော့သွားတယ်မရှိဘူးဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇိခေါ်တာဒါအဝိဇ္ဇိငရဲ့တစ်ခုတည်းတင်ပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့သရဝါတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ချင်းလူလောကဥဒ္ဓမနေပါတယ်လို့သူတို့ဆိုတာဒါကြောင့်မို့သစ္စာပြားဟောထားတယ်လူသေးပြီးလူဖြစ်တာလူသေးပြီးနတ်ဖြစ်တာလူသေးပြီးအပင်ငယ်ရဲ့တော့ဗေဟာများလဲဆိုလူသေးလူဖြစ်တာလွန်နေရာခိုင်နှုန်းကိုအလုံးကိုနေလူသေးပြီးငရဲ့တော့တာများတယ်တိရိစ္ဆာန်ဘုံတော့တာများတယ်ပြိတ္တာဘုံတော့တာများတယ်အသူရေကဘုံတော့တာများတယ်လူထီလိုပဲဟောနော်အေးဒါကြောင့်မို့လောကလူသားတွေဘုံမှာကရုဏာကြီးမားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာလူရင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ human dignity ခေါ်တဲ့လူသိက္ခာနေတတ်ထိုင်တတ်အောင်ဝိနည်းဆိုတာဟောကြားဆုံးပါယန်းနေတာတန်ဃာတော်တွေအတွက်သာဝိနည်းတရားတော်ကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးလူတွေမှလည်းပဲနော်တင်္ဂါလဝါရသုတ်ဆိုတာလူတွေလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်ဂိဟိဝိနည်းလို့ရှေးတုန်းကခေါ်တယ်ပေါ့နော်လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်လေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမသွန်သင်ပြီးတော့ပေးတယ်စကားပြောရင်မလုံပြောရမယ်ပြုလုပ်နေထိုင်တဲ့အခါမှာဘလို့နေထိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်နဲ့စိတ်နှုတ်ကိုယဉ်ကျေးလိမ္မာတော့ဆုံးမတဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးမဝိနည်းဒေသနာလို့ဒီလိုဆုံးလို့တဲ့ပေါ့ဒီမှာအထူးအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်သာသနာတော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်ရှင်ယဟန်ဖြစ်ခံယူထားတဲ့မိမိရဲ့တပည့်တော်ကလည်းတာမန်လူတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုရှိအောင်ဆိုကြီးမားလာတဲ့ကရုဏာတရားနဲ့ရသော်ဘုရားဝိနည်းတရားတော်ကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဝိနည်းတရားတော်တွေကဘယ်လောက်ထီအောင်အရေးပါတယ်လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောပြောထားတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့သုတ္တန်တွေကအရေးကြီးဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသုတ္တန်လည်းအရေးကြီးတယ်ဗိဓမာလည်းအရေးကြီးတယ်သာသနာတော်တည်တံ့ရေးအတွက်ကြပို့လို့အရေးကြီးတာကတော့ဝိနည်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိဗံဆံသွားတဲ့အခါမှာရှင်မကတ္တဗကခေါင်းဆောင်ပြီးတန်ဃာပေါင်း9သိန်းတက်ရောက်တဲ့အခန္ဓာကြီးမှာရှင်မကတ္တဗကထေရဝါဒမူ3ချက်ကိုသတ်မှတ်ပြထေရဝါဒမူ3ချက်ဆိုပါလေဒီအတိတ်တရားတွေမှာဝိနည်းထဲမှာအစ်စ်မထည့်ရဘူးအဟောင်းကိုမပြင်ရဘူးအရှိတိုင်လက်ခံရမှာရှိမူသုံးချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမူသုံးချက်ကိုရှင်မကတ္တဝါတို့ဒီပရမတ်သံဃာနာတင်ကြမဲ့ဒိဋ္ဌိချင်းခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တဲ့ယဟန္တာကြီး900သဘောတူချက်မှတ်တာအစ်စ်ထမှန်တိုးချက်ချင်းအဟောင်းပြင်ဆင်ခြင်းဒီလက်တွေ့အတိုင်းမကျင့်မဲနဲ့နေတာဆိုတာမျိုးတွေမလုပ်เสียရဘူးသိမထဲရဘူးအဟောင်းမပြင်ရဘူးလက်တွေ့အတိုင်းကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတော့မူဝါဒ3ချက်ကိုထေရဝါဒမူဝါဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလက်ခံကျင့်သုံးပြီးတော့ရဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေအတိုင်းဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာထေရဝါဒဘုရားသာသနာဆိုထွန်းလာတယ်။မာယာနာတို့တိဗက်တန်ဘုရားရှင်တို့ဝဇိရယာနာတို့ဆိုတာသူတို့ကြိုက်တယ်လို့ပြင်ဆင်ထားတာတွေအများကြီးပဲ။နော်။ရသော်

လက်ထက်ကအဆုံးမတွေနဲ့မတူတော့ဘူးကွဲလွဲမှုတွေများလားအေးခြေရဝါရဗုဒ္ဓတာသနာမှာလုံးဝပြင်ဆင်ခွင့်မထားမပေးဘူးအဲ့ဒီမှာလက်ဆော့ပြားကရဟန္တာငါးကြီးလိုက်နာဖို့ဆိုပြီးတော့စိက္ခာဥပရေတွေကိုချက်မှတ်ထားတယ်သိက္ခာပရလို့ခေါ်တယ်သိက္ခာပရဆိုတာလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တွေလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါအတွက်လိုက်နာကျင့်သုံးရတာတော့ကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုနှုတ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာအတွက်ယဟန်တော်ရီဟာသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုရှိအောင်မိမိရဲ့ဒုတိယတာဝန်ကပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုရှိဖို့အတွက်ဆိုပြီးဆက်ဆောင်ပြဝိနည်းတိတ်ခါမှုတွေပြညတ်ချမှတ်တော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာဝိနည်းပိတကလို့ဆိုပြီးဒီအိုးကြီးငါအုပ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပုံနှိပ်ပြီးတော့ထားတာရှိတောတို့ကိုဖြားများအခြေအဖြစ်ပြောမဆိုရင်စာမျက်နှာ300ကနေ400လောက်ထိရှိတယ်ဝိနည်းပိဋကအဲ့ဒီဝိနည်းပိဋကထဲကအနှစ်ချုပ်ပြီးထုတ်ထားတာကြာရဟန္တာငါးကြီးတလားကို2ကျင်းဥပုပ်ပြုတဲ့အခါမှာရွတ်ဆိုကြရတယ်ဘိက္ခုပတိမောက္ခဘိက္ခုနီတွေအတွက်ပြညတ်တဲ့ဘိက္ခုနီပါတိမောက္ခတွေလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါလို့ရဟန္တာငါးတွေလိုက်နာကျင့်သုံးမှုစီမင်းစည်းကမ်းတွေဒါတွေကိုလည်းသုတ်တာလို့ခေါ်တာပဲ။အဲ့ဒီစီမင်းစည်းကမ်းဝိနည်းတွေဟာကရုဏာနဲ့တသောပြာယဉ်ကျေးကြပါစေ၊ပြည့်ကင်းကြပါစေဆိုတဲ့ကရုဏာတရားအခြေခံထားပြီးတော့ဟောကြားဆုံးမနေတာ။လောကမှာစီမဲ့ကမ်းမဲ့နေတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုဟာဘယ်တော့မှမကြီးပွားနိုင်ဘူးစီကံရှိတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကလည်းကြီးပွားနိုင်တယ်စီကံဆိုဒီမှာနှုတ်ကလည်းစီကံထားရမယ်အပြုအမူလည်းစီကံထားနှုတ်ဆိုတာပါးစပ်ဆိုတာထမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့လို့ဆိုပေမဲ့စားကျင်တာစားရင်လည်းဒုက္ခရောက်မှာပဲပြောကျင်တာပြောရင်လည်းဒုက္ခရောက်မှာပဲစီကံရှိရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နှုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီကံချက်တွေမပြောရမယ်ဟာပြောရမယ်ဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းပြီးတော့ဆုံးမသွန်သင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ကိုရီးလျောက်လုတ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းပဲထို့တူပဲအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့အနာဝိဇ္ဇဒုက္ခရရှိဖို့ဆိုပြီးဝိနည်းသိက္ခာဘုတ်တွေကိုပြည့်ညတ်ထားတာ။အိဒါမအရေးပါတယ်လို့ဆိုလိုတယ်။စီကံဥရိယလူတိုင်းဝိုင်းမှာတိုးတက်ဖို့အတွက်အရေးပါ။ထို့တူပဲဒီသစ္စာပြရဲ့တပည့်တော်ဝကားရဲ့အတိုင်းဝိုင်းဟာကြီးမားလာတဲ့ဆုဆိုင်ရည်ဒီကြီးတစ်ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တန်ခါဟာ၄သိန်းကျော်၅သိန်းနီးပါးရှိတော့ဒီတန်ခါအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုလုံးသစ္စာပြရဲ့အဆုံးမြောက်အောက်မှာတညီတဲ့လိုက်လာတယ်ရဘုရားရဲ့အဆုံးမတိုင်နေထိုင်သွားကြဖို့ဆိုတဲ့ဝိနည်းဒေသနာတော်တွေဟာသစ္စာပြရဲ့သာသနာမှာအလုံးစုအရေးကြီးဒါကြောင့်မို့လို့အခုလို့ဒီပြုံးနေမျိုးနဲ့လုံးဆိုင်ရာရွှေရှင်ဏိကာယဝိနည်းဒုက္ခစပြံဝဲလို့တယ်ဆိုတာတာမန်ရွေချက်တဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးသာသနာတော်မှာအလွန်ကြီးကြီးတဲ့ပွဲတော်ဝဲပဲဖြစ်တယ်ဟောတာမန်ပွဲတွေနဲ့မတူဝိနည်းစပြံဝဲအလွန်ကိုအလေးနဲ့ထားရမယ်စပြံဝဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သာသနာအရှိတည်ထမ်းဖို့အတွက်ဝိနည်းရှိမှဖြစ်တယ်ဝိနည်းမရှိရင်တန်ခါမရှိတော့တန်ခါမရှိရင်ဒီရဟရရဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေကပျောက်ခွဲသွားမှာတန်ခါတွေကနေသေဆောင်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့စဉ်းစားကြည့်ရသော်ဗျာဟောခဲ့တဲ့တရားတွေလွန်ခဲ့တဲ့2600ကျော်ဟောခဲ့တာအဲ့ဒီ2600ကဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မဝိနည်းဆိုတဲ့ဒီတရားတရားတွေကိုဒီကနေ့ထီအောင်ရောက်ရှိလာဘသူတွေတဲလာတာတော့လို့ဆိုရင်တန်ခါတွေတဲလာတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တန်ခါမရှိတဲ့နေရာတွေပျောက်ကွယ်သွားတယ်ကြည့်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတန်ခါမရှိဘူးနော်ရှိတဲ့တန်ခါလည်းပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းမဟုတ်တော့တလောရတဲ့အိန္ဒိယဘုန်းကြီးတပါးလာတယ်ဟိုစာလည်းမတက်တော့ဘူးပေါ့နော်အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာမဟာရာဇာစတန်ဆိုတဲ့ပြည်နယ်ရှိအဲ့ဒီပြည်နယ်မှာကလာဘုန်းကြီးတွေရှိဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးဒါပဲလို့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေဝိနည်းကျမ်းကနေသိချင်းမရှိတော့
မရှိတော့အဲ့တော့မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရား45နှစ်တန်ကာလမြတ်လှည့်လည်ပြီးတော့သာသနာပြုဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတွေဟာလေအိန္ဒိယနိုင်ငံလူတွေရဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာမရှိတော့သမောင်း200ကျော်လောက်ရှိတဲ့အိန္ဒိယလူမျိုးတွေအာသူကဘုရားဘာသာလို့ဆိုတယ်တနေ့အဲ့ဒီကိုတော့ပြောသွားတာတော့တန်60လို့ပြောတယ်မှတ်တယ်ဘုရားဘာသာဖြစ်ရှင်နေရှာရှာခံယူထားတာအဲ့ဒီလို့ဘုရားဘာသာလို့ဆိုတော့လည်းပဲတရားဓမ္မကိုသိရှာကြတာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့မျက်ခြေပြတ်သွားပြီဘာဖြစ်လို့မျက်ခြေပြတ်လဲဆိုခုဆောင်ဥရွယ်ပြုတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေထိမ့်သိမ့်ဆောင်းဆောင်းဟောပြောမဲ့တန်ခါမရှိတော့လို့လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဝီနည်းတည်ဖို့လိုတယ်ဝီနည်းရှိမှတန်ခါဆိုတာမွေးထုတ်လို့ရတယ်ဝီနည်းစီကံပျောက်သွားရင်တန်ခါလည်းပျောက်သွားမှာပဲဆိုတာဒါကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသာသနာထွန်းကားနေတယ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေထွန်းကားနေတယ်ဆိုတော့ဝီနည်းထွန်းကားနေလို့လားထွန်းကားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အကယ်၍ဝီနည်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာတီကံဆရာကြီးတွေကဒီသမိုင်းကြောင်းကိုဖော်ထုတ်တဲ့အနေနဲ့ဘာပြောတော့ဆိုဘဂဝတ္တောအပရဘာဂေဗုဒ္ဓဓမ္မယရဏနံသမတိကမောတန်ခါယရဏဒီနောဘဂဝတ္တောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အပရဘာဂေမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဗုဒ္ဓဓမ္မရတနာနံဘုရားယရဏတရားယရဏတို့သမတိကမောသိရှိခွင့်ရတာဟာတန်ခါယရဏဒီနောတန်ခါယရဏနဲ့ပတ်သက်နေပါတယ်လို့ဒီလိုပြောခဲ့တာဒါအလုံးမှန်ကန်တဲ့စကားပဲတန်ခါမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သာသနာကွယ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါဖြင့်တန်ခါတွေရှိနေအောင်ရှိရမယ်ဆိုရင်တန်ခါတွေရှိရင်ဘာရှိမှတန်ခါရှိနိုင်တာတော့ဆိုဝိနည်းရှိမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပရမတန်ခါနာတင်ခါနည်းလေးမှာရွေးချယ်ကြတယ်ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေစုစုစည်းစည်းနဲ့စနစ်တကျဒီအတန်ဒွဲ့တွေတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့အမှန်မာတွေတိုက်ဆိုင်ပြီးတန်ခါယနာတင်တယ်တန်ခါယနာဆိုတန်ဆိုတာအတူတကွာခါယနာရွတ်ဆိုရွတ်ဆိုကြည့်တယ်ဆိုတော့သူရတာနဲ့ကိုရတာတိုက်ဆိုင်တာပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုတိုက်ဆိုင်မှသူကအတန်တူတယ်မတူဆိုတာသိတာဟုတ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့တန်ခါယနာတင်တယ်ဆိုတာအမှန်အမှန်တိုက်ဆိုင်တဲ့သဘောပဲသူရတဲ့တရားကိုရတဲ့တရားဘာဖြစ်လို့တိုက်ဆိုင်ရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်က oral tradition လို့ခေါ်တယ်နှုတ်တဲ့ဆောင်တဲ့ခေတ်နှုတ်တဲ့ဆောင်တယ်ဆိုတာအခုဗမာပြည်မှာလဲသဘာဖတ်တတ်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုမိဘတွေကဣတိပိသောချပေးတယ်လို့ချပေးအဲ့ဒါမျိုးခေါ်တယ်နော် oral tradition လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုပါ oral tradition ဆိုဆရာကနှုတ်တဲ့သင်ပေးတာကိုတပည့်ကနှုတ်တဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆိုတာဖျားလက်ထက်45နှစ်တလျှောက်လုံးက oral tradition မရှိစာပေနဲ့ရေးမှတ်ထားတာမရှိဘူးအဲ့တော့45နှစ်ကြာလို့ဘုရားပြိဋိဘံဆံသွားတဲ့အခါမှာလဲတန်ဃာတော်တွေဟာလက်ဆင့်ကမ်းပြီးသင်ကြားပေးသွားကြတာ oral tradition နှစ်ပေါင်း450နှစ်ပေါင်း450ကြာတော့မှစတုထတန်ဃာယနာလို့ဆိုတာတင်တဲ့အခါကြတော့မှစာအုပ်ပေါ်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအနေနဲ့တဆင့်တက်လိုက်တဲ့အခါပင်စမတန်ခါယနာကျတော့ကြောက်စာပေါ်ရောက်လာတယ်ပေါ့ပေပေါ်ပြပိုက်ကနေကြောက်စာပေါ်ထီအောင်ရောက်လာသူတော့ကြောက်စာပေါ်စာတွေရှိလို့ခိုင်မြဲသွားပလားလို့ဒီလိုတွက်လို့မရသေးဘူးတင်တဲ့လူရှိဖို့လို့တင်းနေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတင်ကြပုတ်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ရှိဖို့လို့တင်ယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေတင်ကြပုတ်ချပေးတဲ့ဆရာတင်ယူတဲ့တပည့်အဲ့ဒီလိုရှိမှတန်ခါရဲ့ဒီတန်ခါတွေရဲ့မျိုးဆက်တွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေဟာမပြောင်းမပြည့်ရှိနေပါဘူးအဲ့ဒီဒီနဲ့တည်ဆောင်ရမှာနော်တချို့ကပေါ်ပေါ်တွေးပြီးတော့ဒီစာအုပ်တွေမပြောင်းအောင်ထိမ့်သိမ့်ရင်ပဲသာသနာတည်တယ်လို့ထင်တင်တဲ့လူမရှိပြောင်းနော်တင်ကြပို့ချပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဖို့လိုတယ်တင်ယူတဲ့တပည့်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့သာသနာတည်တာအောင်လက်ဆင့်ကမ်းနေဆိုတာဘာနဲ့လက်ဆင့်ကမ်းမလဲသင်ကြားပို့ချပေးခြင်းသင်ယူခြင်းဖြစ်တာလက်ဆင့်ကမ်းဒါကြောင့်မလို့စာပေကျမ်းမှာအတိလင်းဆိုတာပရိယတ္တိယေဝသာသနာတမူလံနဲ့ပရိယတ္တိယေဝသ
တင်ကြပို့ချပေးခြင်းတင်ယူမှတ်သားခြင်းဖြင့်သာလေတင်ယူမှတ်သားခြင်းသည်သာလေသာသနာတမြတ်စွာဘုရားသာသနာရဲ့မူလတည်တံ့မှုရအတွက်အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်တင်ရမယ်မတင်လို့ရှင်ပြောက်သွားနိုင်ဒီလိုဆိုလို့ဒါကြောင့်မလို့အခုလိုဝီနည်းတွေတင်ပြီးတော့ဝီနည်းပြန်တယ်ဆိုတာနှုတ်တက်ဆောင်ထားပြီးပြန်ရတာပေါ့တင်ယူခြင်းဖြင့်ဝီနည်းသာသနာအသက်ဆက်ပြီးသားဖြစ်သွားဒါကြောင့်မို့ဒီသံဃာနာတင်တဲ့အခါမှာသုဝီနည်းဗိဓမာလို့သုံးမျိုးသုံးစားခွဲခြားထားတဲ့အထင်ပဲသို့မဟုတ်ဓမ္မဝီနည်းရလို့နှစ်မျိုးခွဲခြားတဲ့အထင်ပဲဘာကိုအရင်သံဃာနာတင်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အများကဆန္ဒပြုတာဘာလို့ဆိုဝီနည်းရောနာမသာသနာတအာယုဝီနည်းတရားတော်ဟာသာသနာတော်ရဲ့အသက်ဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့ဝိနည်းကိုအရင်သံဃာနာတင်အောင်ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ။ကျန်တာမတင်လဲရလို့လည်းကိစ္စမရှိဘူး။ဝိနည်းတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်တင်ရမယ်။ရွေးချယ်ခဲ့တာနော်။ဒါကြောင့်မို့လို့အခုလိုဝိနည်းဆံပြောင်းဝဲတွေဆိုအလွန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတွေဘုရားဝါဒဝင်သူတော်စင်တွေရဲ့ယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာမှတ်သားထားပြီးတစ်နှစ်တစ်ခါလုံနေတဲ့ဝိနည်းဆံပြောင်းဝဲဟာဒါလောက်အရေးမပါဘူးလို့မအောင်မေ့ကြလိမ့်မယ်။သာသနာတည်ထမ်းမှုအတွက်အလွန်ကိုအရေးပါလေ။ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်เนาะသာသနာတည်ထညံလို့ရှင်ဝီနိတီအောင်စ조사ပြန်ဝီနိတီအောင်ဆိုတော့ဒကာဒကမတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဆရာဒကာဆိုတာလက်တွဲညီညာဆောင်ရွက်ကြတန်ဃာတွေဆိုတာဒကာဒကမတွေပုံမှာပစ္စည်းလေးပါးနဲ့မိတည်ပြီးတော့နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒကာဒကမတွေကဒကာဒကမတွေလူတွေတန်းတဲ့ဆွမ်းသင်္ကန်းအကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါးကိုမိပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေဟာဝိနည်းတရားတော်တွေကိုသင်နိုင်သင်ကြရတယ်သင်ညာမပင်မပန်းသင်ယူနိုင်ကြတယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒီလိုတန်ဃာတွေကတရားဓမ္မတွေကိုမပြောင်းမပြဲသေဆောင်နိုင်ကြသလိုသေဆောင်လာတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုတန်ဃာတွေကနေတစ်ဆင့်တကားကောင်တွေကိုရှယ်လုပ်ပေးတာပဲနော်ဟောပြောပေးတယ်ဆုံးမသွန်သင်ပေးတယ်အကယ်၍သာတန်ဃာတွေကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ဒီတရားတော်တွေကိုထိမ့်သိမ့်မသွားဘူးဆိုရင်ပြောက်သွားမှာပဲတင်ချာတယ်ပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတခုကိုကြည့်လိုက်အိန္ဒိယမှာဘုရားဝါဒဝင်သူတော်စင်တွေဟာဒီရှေ့ဆောင်လမ်းပြမဲ့တန်ခါပြောက်သွားလို့ဘယ်ကိုသွားရမှမသိမျက်စိလည်ပြီးတော့ဒီလိုပဲတဝဲလည်လည်ကြံရင်နေချာပြီသူတို့ရဲ့ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဘုရားဆုံးမဆိုတာမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်ရမနိုင်ငံမှာလည်းတန်ခါမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးဖြစ်တော်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တန်ခါတွေစင်စက်မပြတ်ရှိနေဖို့ရာအတွက်အခုလိုဝိနည်းကျမ်းတွေသင်ကြားပို့ချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိဖို့လိုတယ်လို့ဒါအရေးကြီးတာဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုဝိနည်းတရားတော်တွေကိုသင်ကြားပို့ချသင်ယူနေချခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာပေကျမ်းကမှာဆိုထားတဲ့စကားလေးကိုလည်းမှတ်သားပြီးတော့ကြည့်အောင်ဝီနည်းဘလောက်အရေးကြီးလို့လဲပုဂ္ဂိုလ်တမှုပေါ်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်သာသနာတော်တည်ထက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်လူတမှုတယောက်အတွက်လည်းပဲဒီအဆုံးမဆိုတာသိအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုဆိုစီမင်းစည်းကမ်းပဲဥပမာဆိုတာတော့စီမင်းစည်းကမ်းတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပါနော်ဥပဒေလေးစားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဥပဒေတိုင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်အခုပြောနေကြတယ်မဟုတ်လား rule of law rule by law ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာတကြီးကိုဥပဒေကအုပ်ချုပ်ရမယ်ဥပဒေတိုင်းအုပ်ချုပ်ရမယ်ဆိုတာဒါဝိနည်းစည်းကမ်းသဘောမျိုးကိုပြောတာတန်ခါအခွဲစည်းကြီးကိုလည်းပဲဝိနည်းစည်းကမ်းနဲ့သွားတန်ခါတစ်ပါးဖြစ်ဖို့ဆိုတာဝိနည်းစည်းကမ်းနဲ့မှသွားလို့ရတယ်ပေါ့ဝိနည်းမပါလို့ရှင်တန်ခါမဖြစ်နိုင်ဘူးတန်ခါမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေသင်ဆောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမရှိတော့မရှိတော့ရင်ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုမသိရဘူးမသိတာရေလို့မသိရင်တော်သေးတယ်ဘုရားဟောမဟုတ်တာကိုဘုရားဟောလုပ်ပြီးတော့ပြောတာတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်တော့ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့လုံတာလုံရဘာမှအကျိုးမရတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်ရမှာမကအပြစ်အနာစာတွေဖြစ်ပြီးလမ်းလွဲမှားလို့နော်လမ်းမှားကိုရှောက်လန်းရတဲ့လူတယောက်ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုစဉ်းစားကြည့်လမ်းမှန်တင်ပြီးတော့လျှောက်တယ်ဆိုတော့မနေ့မိုးလင်းတဲ့အချိန်ကကိုသွားရမယ်ခရီးလမ်းမှန်လို့လျှောက်လိုက်တယ်သွားလိုက်တဲ့ခရီးဟာ
ညနေပိုင်းတရားရောက်သွားတယ်နေကလည်းဝင်တော့မယ်လမ်းမပြီးပြန်ခွေးဖို့လည်းအချိန်မရှိတော့ဘူးเนาะရှေ့မှာလည်းအန္တရာယ်ကြုံနေပြီဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့အခြေတည်ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်လမ်းမကိုလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းဆုံးကနေတဲ့အန္တရာယ်များလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲဥဆောင်သူမရှိလို့လမ်းမသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပယ်ဆင်းရဲမှနေမွန်းသွားနိုင်တာပေါ့အဲကြောင့်မို့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေလူလောကမှာရှိနေရမှာဖြစ်တယ်ရှိနေအောင်ဘသူတွေဆွမ်းဆောင်နေတော့တန်ဃာတွေဆွမ်းဆောင်နေတယ်အဲ့ဒီတန်ဃာတွေရှိနေအောင်ဘသူကဆွမ်းဆောင်ပေးတာဝိနည်းကျမ်းကနေတောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးထားတယ်ဒါကြောင့်ဝိနည်းရောနာမသာသနာ့တာအာယုသာသနာရဲ့အသက်တို့ဒီလိုဆုံးလို့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဖြင့်ကဲဝိနည်းတရားဟာအခြေခံနေပြီးတော့ဘယ်လိုအကျိုးပြုသလဲဆိုတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လိုပဲနော်အဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရသင်္ခါရပိစယဝိညာဏဆိုတာကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့ပြတယ်လို့ဝိလိမ္မာလည်းထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ဝိနည်းဆိုတာဘာလို့ဖို့လဲဝိနယောတံဝရထာယဝိနည်းဆိုတာစောင့်စည်းကိုစောင့်စည်းမှုဆိုတာဘာလို့ပြောတာနှုတ်ကိုစောင့်စည်းတယ်ကိုယ်ကိုစောင့်စည်းတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာလူတွေဟာနှုတ်ကလည်းဆောင်စည်းမှုမရှိဘူးပြောချင်ရတယ်ပြောတယ်ဥပဒေတိုင်းမလုပ်ဘူးလုပ်ချင်ရလုပ်တယ်ဆိုရင်ပျက်စီးတော့မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဝိနည်းရောတံဝရထာယဝိနည်းဟာဆောင်စည်းမှုအတွက်ဖြစ်တယ်စီမင်းစည်းကမ်းဆိုတာရှိရတယ်စီမင်းစည်းကမ်းမရှိလို့ရှိမကြည့်ချက်မကြည့်ပွားဘူးမတိုးတက်နိုင်ဘူးဆိုတာသိချာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဝိနည်းအတေသနာဆိုတာဝိနည်းရောတံဝရထာယလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုနှုတ်ကိုထင်းထင်းဆောင်းဆောင်းဖို့အတွက်အင်တာမအရေးကြီးတယ်တဲ့ဒါဖြင့်ဒီဆောင်းစည်းလိုက်ရင်တော့ဘလို့အကျိုးတွေရနေတော့ဆိုတန်ဝေရောအဝေပတိတာရထာယလူတွေကပြောချင်ရမပြောဘူးလှုပ်ချင်ရမလှုပ်ဘူးထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်စိတ်နဲ့ကန်းနဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုတရားစိတ်ညစ်เสียကြုံမလားမကြုံဘူးတဲ့စိတ်ညစ်เสียကြုံတယ်တွေးလိုက်လို့ရှင်အမားလှုပ်ထားတဲ့ပုံကဝမ်းနေစရာတွေကြုံอ่ะเอ๊ะအမမလုပ်ဘူးပြောရင်လည်းစီကန်းနဲ့ပြောတယ်လုပ်ရင်လည်းစီကန်းနဲ့လုပ်တယ်လူရင်ကြီးနေတဲ့လူတယောက်ဟာကို့အခြေအနေကိုကိုပြန်လေသုံးသပ်လိုက်တိုင်းမှာသူကစိတ်ညစ်ရတာမရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့စောင့်စည်းမှုဟာစိတ်ညစ်မှုနှိမ့်စိတ်နှလုံးရှင်းရှင်းသာမှုစိတ်နှလုံးကြည်လွတ်မှုကိုဖော်ပြစေတယ်ဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဒီလိုဆိုလို့ပဲတံဝရောအဝိပတိတာရထာယနှလုံးตาရမှုဖြစ်စေ။စိတ်မကောင်းမဖြစ်ရတော့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဝိပတိတာရလို့ဆိုရင်စိတ်နှလုံးตาရမှုကဘာကိုထုတ်လို့တုံးဆိုရင်အဝိပတိတာရောပမောက္ခထာယဝမ်းသာမှုဝမ်းမြောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေ။တခါဝမ်းမြောက်မှုကဘာကိုဖြစ်စေတော့ဆိုပမောက္ခပိတ္တထာယဝမ်းမြောက်မှုသည်ပိဋိဖြစ်ဖို့ဒါရှောင်လဲလို့မရတဲ့အကြောင်းတရားလေးစင်ငယ်စင်ငယ်စင်ငယ်ဖြစ်တာတစ်ပင်လေးတစ်ပင်ကြည့်မပွင့်ခင်ပါဖြစ်တယ်ဖူးတယ်နော်မဖူးခင်ပါအကင်းလေးလားသူ့အဆင့်နဲ့သူ့သွားတာနော်အကင်းမဖြစ်ပဲနဲ့အဖူးဖြစ်ပါမလားအဖူးမဖြစ်ပဲနဲ့အပွင့်ဖြစ်ပါမလားအပွင့်မဖြစ်ပဲနဲ့အသီးဖြစ်ပါမလားသူ့အတိုင်းသူ့သွားတာပဲနော်မပွင့်မဲနဲ့သီးတာတော့ရှိသေးတယ်လေညောင်သီးတို့ရေတဖန်းသီးတို့ဟုတ်လားညောင်သီးတို့ရေတဖန်းသီးတို့ဆိုတာမပွင့်မနဲ့သီးတာသို့တော်သစ်ပင်ရဲ့ထုံတန်းစင်လာရနော်ဖူးဖူးတယ်ပွင့်တယ်အဲသစ်ပင်ဆိုတော့ဒေးလာကြည့်လိုက်ပါလေနော်စကရာဖွဲ့ရမလို့ကြာနေပြီသစ်ပင်ကပွင့်တာကတခြားသီးတာတခြားအဲ့ဒါဘာပင်နှုံးလို့ပြောရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲအပွင့်ကနေအသီးသီးတာမဟုတ်ဘူးနော်ပွင့်တော့ပွင့်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပွင့်ကအတိအသေးဘူးအတိအကတခြားနေရာသွားတည်တယ်အဲ့တချို့သစ်ပင်ကြတော့အတိတော့ပါတယ်အစိကအပြင်ထွက်နေတယ်အတိတဲကမနေဘူးဘာပင်လဲဘောဓုတာဆိုတာရှိအောင်လုပ်ထားတယ်မြေပဲပင်ကြည့်လိုက်လေမြေပဲပင်အပွင့်ကအပေါ်မှာပွင့်တယ်ဒါပေမဲ့မြေပဲသီးကအောင်မြေကြီးတယ်နော်ပွင့်တော့ပွင့်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပွင့်ရသေးတာမဟုတ်ဘူးတခါနော်အစိကအပြင်ထုတ်ထားတာကသီဟုစီ
အတိအထဲမှာအတိထဲမှာအစေမရှိဘူးအစေကိုပြင်ထုတ်တာဟောအဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်မပွင့်မဲတီးတဲ့ပင်မျိုးကြတာညောင်ပင်တို့တဖန်းပင်တို့အဲ့ဒါလည်းသိအောင်လုပ်ရတယ်သိအောင်မလုပ်လို့ရှိရင်ရှေးတုန်းကလို့အလိန်ခံရတာမျိုးဖြစ်တတ်သေးတယ်ဟုတ်လားအလိန်ခံရတယ်ဆိုတော့ဇာလန်းလေးတခုအထက်ကရာမှတ်တမ်းဇာလန်းလေးတခုပါလို့ဆိုပုံသားကြီးကသူသမီးမင်္ဂလာဆောင်ပေးမလို့ကဘာပေါ်မှာဘသူမှမပန်ဘူးတဲ့ပန်ကိုသူကပန်ပေးချင်တာသူသမီးကိုမင်္ဂလာပွဲဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပန်ပဲမှရှိတော့ဟိုမေးဒီမေးမေးတာပေါ့မေးတဲ့ခါသူအရက်ဝိုင်းရောက်တာတဲ့ခါဒီကောင်ဒီတော့လူစုံတယ်ပေါ့သူတို့များသိမလားမေးကဘာပေါ်မှာဘသူမှမပန်ဘူးတဲ့ပန်မင်းတို့မြင်မှုရလားဟာမြင်မှုတာပေါ့ဘာပန်းတို့ပြောစမ်းမအောင်ပြောစမ်းမအောင်ဆိုရေတဖန်းပန်းအဲ့ဒါနဲ့ပုံသားကြီးကဒါဖြင့်ရေတဖန်းကဘယ်နှရှိတော့ရေတဖန်းပင်ဆိုတာအဲ့ဒါချောင်းဆက်တူကန်းဆက်တူမှရှိတယ်ဆိုတဏီကုံတဏီကရေတဖန်းပွင့်လိုက်ရှာအပင်ပေါ်မော့ပြီးတော့ဘယ်နှများပွင့်ရှိမလို့ဘယ်နှများပွင့်ရှိတပွင့်လောက်ရရင်ကိုသူသေးပြောပြီးလိုက်ရှာနောက်ဆုံးမှာယုတ်ကစုံတန်ကြီးကဖျားလောက်ကမနေနိုင်တော့မှပုံသားတဲ့ရေတဖန်းဆိုတာတီးတာတီးတာဘယ်တော့မှမပွင့်ဘူးတဲ့မင်းမမိုက်မဲနဲ့တဲ့ဘယ်တော့မှတသက်လုံးရှာမင်းတွေးပါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘဟုတုတ္တမရှိရင်လည်းအဲ့ဒီလိုမရှိတာသွားရှာပြီးသားဖြစ်နေနော်အဲ့ဒီလိုလောကမှာဒီအမျိုးစုံရှိတာပေါ့နော်အခုလည်းပဲအကြောင်းရှိလို့အကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တာကိုပြောတာပိတ္တပိတိပမောဆပမောဆပိတ္တထာပိတိပတ္တိထာပတ္တဒ္ဒထာပီတိဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်လည်းငြိမ်းချမ်းစိတ်ထဲမှာငြိမ်းချမ်းအေးချမ်းအဲ့ဒီအေးချမ်းမှုကဘာလို့ဖြစ်စေလို့ဆိုပတ္တတိဒုက္ခတာကိုယ်စိတ်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်တက်တာလဲဆိုတာဖြစ်စေအဲ့ဒီဒုက္ခကတော့ဘာလို့ဖြစ်စေလို့ဆိုဒုက္ခတမာဓာတ်ထာတမာဓိကိုဖြစ်စေဒါဖြင့်အဲ့ဒီတမာဓိကတော့ဘာဖြစ်စေတမာဓိညာဏညာဏယထာဘူတညာဏတသနာထာယသမာဓိရှိမှယထာဝုဒ္ဒဉာဏ်တော်ကအမှန်ကိုဖြစ်စေ။ဆိုအဲ့လိုလာတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတာဆက်တာ။ဝိတိယနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကျိုးတရားတွေဟာအခုလိုစင်စစ်မပြတ်ဖြစ်တာ။စင်စစ်မပြတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုယထာဝုဒ္ဒဉာဏ်တော်သနာဆိုတဲ့ဒီအမှန်မြင်မှုဉာဏ်ကတော့ဘာအကျိုးရှိလဲ။ယထာဝုဒ္ဒဉာဏ်တော်သနာကနိဗ္ဗိနိဗ္ဗိဓာတ်ထာယ။တဏှာဝုကငြိမ်းဝေးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။တဏှာဟုတ်ကညင်ဝိတာပါလေညင်ဝိမှုကဘာလို့ဖြစ်စေတာလဲနိဗ္ဗိတာဝိရာဂထာယတွေ့တာမှုတွေကင်းပြတ်သွားခြင်းကိုဖြစ်စေတွေ့တာမှုတွေကင်းပြတ်သွားတာဘာဖြစ်လဲဝိမုတ်တထာယလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဟောလောကကြီးလွတ်မြောက်ဖို့ရာအတွက်ဒီလိုရှိရနော်စဉ်းစားမပြဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလို့ကိုချင်းတီလာလေးတခုလူတွေလည်းငါးပါးတီလာလေးတခုစောက်တည်လိုက်စောက်တည်ပြီးတော့ဒီကိုချင်းတီလာမပြောက်မပြက်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုဘွားကိုဘကိုပြန်တွေးပြန်တွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲစိတ်နှလုံးအေးချမ်းအဲ့ဒါကိုအဝိပ္ပတိတာရလို့ခေါ်တယ်စိတ်ညစ်ရတာမရှိတော့စိတ်ထဲမှာနောက်ထပ်မရှိတော့ကိုကိုဝန္တာမှုတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီအဝိပ္ပတိတာရဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဒီဝန္တာမှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်မှုဆိုတဲ့ပမောစာဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပီတိဆိုတဲ့နှစ်ချိုင်မှုပီတိဖြစ်လာရင်ပတ္တတိဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုပတ္တတိဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဖြစ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာမှုဒုက္ခဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒုက္ခတမာတိဆိုတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိဆိုတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုဖြစ်မှယထာဘူတဉာဏတသနာလို့ဟောလူဘဝမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲနော်ငါးပါးသီလလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါလို့စင်စစ်မပြတ်မဟုတ်တာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာတွေရပြီးတော့စိတ်နှလုံးတည်ငြိမ်ပြီးနော်အမှန်ကန်ကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းတွေကိုရလာတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါကြောင့်မို့ဒီစီမင်းစီကံကိုချင်းသီလဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဝိနည်းဆိုတာဘာလို့ကိုချင်းသီလခံရဖို့အတွက်လမ်းညွှန်ထားတဲ့တရားဒေသနာမှဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီတရားဒေသနာတော်တွေကိုပြတ်ပွားအောင်ခွင့်ပြုလို့ဒီမဖြစ်မနေလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတော့ပေါ့ဒါဖြင့်ဒီဝိညာဉ်တရားဒေသနာတော်တွေကို
သင်ယူကြတယ်ကြက်မှတ်ကြဆိုပါစို့ဥပဒေတွေကိုမှတ်သားပြီးတော့နိုင်ယူကြတယ်သင်ယူကြတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တော့ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်အဲ့ဒီမှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိနည်းကျမ်းဂန်တွေကိုအထူးတလီလေ့လာလိုက်စားတဲ့ဘုရားလက်ထက်ကရဟန်းတော်တစ်ပါးအရှင်ဥပါဒိလို့ခေါ်တယ်ဥပါဒိမထေရအမျိုးသမီးတွေကတော့ပတ္တန်စားတာနော်အမျိုးသမီးတွေကဝိနည်းကိုအထူးလိုက်စားတာပတ္တန်စားတာဘိက္ခုနီတွေကအမျိုးသားတွေကတော့ဥပါဒိမထေလို့ခေါ်ဥပါဒိမထေဟာဘယ်လောက်ထိအောင်ဝိနည်းကိုလိုက်စားတယ်လဲလို့ရှိဝိနယောအာတယောမရှင်ဝိနယောဌာနစင်ကမှာဝိနေဝတံကပေးမိဝိနယောမမခောစရောသူကဘလောက်ထီအောင်ပြောဝိနီတီတာငါနေရာတီဘယ်နေရာနေနေသူကဝိနီပဲစင်တာဒီလောက်ထီအောင်ဆွဆွလန်းလန်းသူဟာဝိနီပေါ်မှာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်လေးလာဝိနယောအာတယောမရှင်ဝိနီဟာသူ့ရဲ့နေထိုင်ရာအကြောင်းပဲဝိနယောအာတယောမရှင်ဝိနည်းရောဌာနစဉ်ရန်နေရင်လည်းဝိနည်းပဲထိုင်းနေတာလည်းဝိနည်းပဲဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့စကောလာဖြစ်ဖို့ဆိုတာအဲ့လိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ဆွဆွမြဲမြဲလေ့လာမှစကောလာဖြစ်တာဝိจิตန်ကြီးလုံးလို့စကောလာဆိုမှဖြစ်ဘူးသူဟာဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တကယ်ကိုအထုတ္တိတက်မြောက်တဲ့စကောလာပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖះမှာဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့နေရာမျိုးကိုရှင်ဥပါလိကဖះအလိုတော်နဲ့ညှိပြီးတော့ဝိနည်းကျမ်းမှာဆုံးဖြတ်မှုပေးခဲ့နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သူဟာထူးချွန်တဲ့ဣတရေဘွယ်သူကိုရခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဒီလိုပဲဝိနည်းသင်ရတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီရှင်ဥပါလိကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်တဲ့ခါတော့ကတိနုခောဗန္တိအာနိတံသာဝိနည်းတံပရိယတ်တိရှင်ဘုရားရဲ့ဝိနည်းကျမ်းကိုသင်ယူမယ်ပို့ချမယ်တင်ကြမယ်မယုံမယ်ဆိုရင်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တော့တဲ့ဒါလည်းမှတ်သားဖို့ပဲဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဒီဝိနည်းကိုသင်ယူမယ်ဆိုရင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူး၅မျိုးရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့အကျိုးကျေးဇူး၅မျိုးကိုဝိနည်းသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရလာနိုင်တယ်ဒါဖြင့်အကျိုးကျေးဇူး၅မျိုးဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်နံပါတ်၁ကအတ္တနောတိလခန္တောဒုက္ခတောဟောတိသူရခိတောဝိနည်းကျမ်းကံဝိနည်းဒေသနာကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေ့လာသင်ယူထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ချင်းတရားကိုကိုယ်တိုင်ထိသိဆောင်ဆောင်နိုင်တယ်ဥပဒေသိနေတော့ဥပဒေမချိုးဖောက်ဘူးပေါ့ဒီလိုဆိုမသိလို့လောရပါတယ်ဆိုရင်မရဘူးလေခဏခေတ်တောင်ရေးချတာရှိတယ်ဟုတ်လားဥပဒေကိုမသိလို့ကျွလွန်မိပါတယ်ဆိုရင်လည်းဥပဒေကသင်ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပြီးမဟုတ်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်လေ။နော်။မသိလို့ကျွလွန်မိပါတယ်ဆိုလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့မသိလို့ကျွလွန်မိတယ်ဆိုတာမျိုးတောင်ပြောစရာမလိုဘူး။အတ္တနောတိလက်ခံတော်ဒုက္ခတော်တဲ့။ကိုချင်းရမယ်ကိုချင်းတရားတွေ။ကိုရဲ့ကိုချင်းတိလာလုံလုံချုံချုံထိမ့်သိမ့်ဆောက်ဆောက်နိုင်တာဒါအကျိုးပဲ။ဥရေတိလာလို့ရှင်ဥရေကိုလော့အောင်ဥရေနဲ့မညှိအောင်နေတတ်တာဒါအကျိုးပဲလို့ဒီလိုဆိုတယ်ဒါကတခုနံပါတ်1ကပါတော့ဆိုရင်ဟောကုက္ကုသပကတနာပဋိတရဏဟောဒီကုက္ကုသဆိုရဲသဘောကပါတော့ဆိုတန်တရားဖြစ်လောက်ကောင်းလားမလောက်ကောင်းဘူးလားမိရိရှိတယ်လေလူတွေဒါလောက်ကောင်းလားဒါမလောက်ကောင်းဘူးလားတနောအတော်မှာဒကမတယောက်မေးဘဝတယောက်မေးတယ်ပါတော့ဘိုက်ထဲကတန်ကောင်းနေသေးအောင်ဆေးတောက်တယ်ဆေးအောင်ဟာဆေးပိတ်တန်ကြာဆေးတောက်ရင်ပဏ္ဏတိပတ္တာထိုက်သလားတဲ့ပဏ္ဏတိကအဲ့တော့ပဏ္ဏတိပတ္တာကထိုက်ဖို့ဆိုတာအင်္ဂါ၅ချက်ရှိတယ်လို့ခွလို့တဲ့ကိုကသေးစေလို့တဲ့ဟာသရဝလည်းဖြစ်ရမယ်တရှိတရဝါလည်းဖြစ်ရမယ်တရှိတရဝါလို့လည်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာတည်ထားတယ်နော်သေးစိတ်လို့တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်သေးအောင်လည်းလုပ်တယ်သေးလည်းသေးသွားတယ်ဆိုဟောဒီ၅ခုနဲ့ဆိုရင်တော့ခန္ဓာလေးပါးကထိုင်မှာပေါ့တော့အခုကြီးပြောနေတဲ့ဗိုင်းရပ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကနော်
ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတဲ့ပိုးလို့ခေါ်ပေမဲ့လို့တချို့ဟာကသက်ရှိတ္တဝါမဟုတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့ဗိုင်းရပ်စ်တိုင်းတ္တဝါမဟုတ်ဘူးချင်းတို့ပွဲစိတ်တို့ကတော့တ္တဝါပဲသိကြတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့တိကောင်းတွေဟာလည်းပဲထွက်လာတာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါတ္တဝါပဲသိကြတယ်အဲ့ဒီတီကောင်ကိုသိစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တယ်ဆိုရင်ကတော့ပြည့်ရှိမှာပဲအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးသိမထားဘူးဘိုက်အောင်လို့တန်ထိုးလို့ဘိုက်အောင်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီဘိုက်အောင်တာပျောက်စေခြင်းကျိုးကတောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဝီနီးဆိုတာစီကံဥပရိခုနကအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့မညီဘူးတတဝါလို့သိစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးယောဂပျောက်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ရင်တော့အင်္ဂါရမညီဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ကိုကဘယ်လိုရွယ်ချင်းနဲ့လှုပ်တာလဲသို့တော့ဒီတတ်မှုနဲ့သိမှုကတခြားစီပဲလေတတ်မှုနဲ့သိမှုဆိုတာတခြားစီတတ်ထားဆိုရင်တော့အပြစ်ရှိတယ်သိတာအတိုင်းတော့ကိုယ်ဖြစ်မရှိဘူးလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာကိုမမြင်ရတဲ့ပဝဲစိတ်တွေကတွေနင်းပြီးသိသွားတာတွေရှိမှာပေါ့နော်တတ်တယ်လို့စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟင်းရွက်ကိုဒီတိုင်းမကြည့်ပဲနဲ့ရှင်ရွေးဖြောက်လိုက်မယ်ဆိုအဲ့မှာပါလာတဲ့ပိုးကောင်သေသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့သေမှုဖြစ်တယ်တတ်မှုမဟုတ်ဘူးလူမှတောင်မှပဲသေမှုနဲ့တတ်မှုကတခြားစီလေရှင်တို့ကပုံမှန်လေးအခုပုံမှန်တော့မသိဘူး302တို့ဆိုတာလူတတ်မှုပဲ304ဆိုတာလူသေမှုအဲ့ဒါလို့ကွယ်ပြားခြားနားမှုတွေရှိတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီပါဏာတိပါဒပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပြစ်မှုဆိုတာတွေလောက်တာလားအင်တာမကြောင်းကျိုးစီလျော်တယ်ပေါ့ intentionally killing လို့ခေါ်တယ်တကယ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါတေအောင်လောက်တာမျိုးဆိုလို့ပေါ့အဲ့ဒါလို့လုပ်ရင်သေစေလူတဲ့စိတ်နဲ့ဥဆောင်ပြီးလောက်တာဖြစ်သွားကြတယ်လဲတေသွားတယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ပါဏာတိပါဒကထိုင်မှာတေချာဒီလိုဆိုလို့လားနော်အေးဒါကြောင့်မို့ကုက္ကုသပကတနာပဋိသရဏဟောတိတန်မြာကုက္ကုသဖြစ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းသူကကြာကြာနာနာရှင်းပြနိုင်တယ်ပေါ့အာကိုရတယ်ပေါ့ဒါဝိနည်းကြံကတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပရိကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပရိမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကူညီပေးနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့ဒါကအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုပဲနောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုကပါလို့ပစ္စတိကေသဟာဓမ္မေနသူနိဂိတံနိဂနာတိဒီဥပရိကိုချိုးဖောက်ဖို့ဆန့်ကျင်ပဲလှုပ်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းဥပရိနဲ့ထုတ်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်ကွပ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဥပရိထောက်ပြပြီးတော့နှိပ်ကွပ်နိုင်တယ်ဆုံးမနိုင်တယ်ဖြစ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်အဝိတာရောတန်ခါမိစေဝောတဲ့ဥပရိကျွမ်းကျင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရဲရဲဝံ့ဝံ့မကြောက်မရွံ့အများရဲ့အလင်မှာပြောနိုင်ဆိုနိုင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောနိုင်တယ်လို့ဆိုကိုတိကိုတတ်ထားတဲ့အရာတခုဟာကိုဟာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောနိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့ရအဲ့မှာဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုလဲတတ္တမထိတိယပฏิပန္နောဟောတိသူတော်ကောင်းတရားလို့ဆိုရင်သာသနာတော်တည်တံ့ဖို့အတွက်သူဟာသာသနာတော်တည်အောင်လုပ်ရရောက်တယ်ပေါ့ဒီဝိနည်းသင်ထားတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့အခုဝိနည်းဆံပြပွဲမှာဝိနည်းတရားတော်တွေကိုကြက်မှတ်ပြီးတော့ပြန်ဆိုကြတဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေဟာသာသနာတော်တည်ထောင်အောင်ကျင့်နေတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့သူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာတတ္တမထိတိယပฏิပန္နောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ကောင်းတရားတည်ရှိဖို့အတွက်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အချင်ဖြစ်သူတို့လုပ်နေတာလို့ဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုလှုပ်လာလို့သာသနာတော်ကြီးကနှစ်ပေါင်း1500တိအောင်တည်ရှိပြီးတော့နေတာ။နောက်လည်းပဲဒီပုံစံနဲ့သွားလို့ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့တည်ရှိအောင်မှာပဲလို့ဒီလိုဆလို့တယ်ပေါ့။အဲ့တော့အခုလို့ဝိနည်းတရားတော်တွေကိုသင်ယူခြင်း၊သင်ကြားပို့ချခြင်း၊ကျက်ပတ်ခြင်း၊လေ့လာခြင်းအကျိုးကျေးဇူးတွေဟာအခုလို့၅မျိုးရှိပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကရှင်ဥပါလိရဲ့အမေကိုဖြေချခဲ့တာ။ဘုရားကိုယ်တိုင်ဖြေခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဝိနည်းချမ်းကိုဘလောက်သင်စေခြင်းသလဲဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားဝိနည်းသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရမထိတိယပฏิပန္နောသူတော်ကောင်းတရားအရှိတည်တတ်မှုအတွက်လွတ်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကိုပြောတာသာသနာပြုဆို
အေးသာသနာပြုသာသနာပြုနဲ့ဆိုပြီးတော့တခြားတွေဒီဘယ်လိုပဲပမာပြေမှာသုံးနေချာတော့လဲတကယ်သာသနာပြုဆိုတာဒါမျိုးမှာတကယ်သာသနာပြုလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့အခုလိုဝိနည်းဆံပြန်ပွဲတွေတို့ဝိနည်းချက်မှတ်တဲ့သံဃာတော်တွေတို့ဆိုအင်မတန်မှအရေးပါတယ်တို့သာသနာတော်တည်တံ့ပြန်ပွဲရေးအတွက်အရေးပါတယ်ဒီလိုမှတ်သားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဝိနည်းတရားတော်ကိုချက်မှတ်ပြီးတော့ဝိနည်းတရားတော်ကိုဒီဥဆောင်ဥရွက်ဝိနည်းတရားတော်ကိုနှုတ်တက်ဆောင်ထားတယ်တော့ဟုတ်ဝိနည်းတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွန့်ကျင်လိမ္မာတယ်ဆိုတဲ့အနေထားရှိတာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလဲဝိနည်းတရားတော်ကိုသင်ယူထားလို့ဝိနည်းတရားဝိနည်းကိုဆောင်စွမ်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့သာသနာအာသနီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်လိုစွမ်းဆောင်မှုတွေပြုကြတာတော့လို့ဆိုရင်ဟောကြည်သူ့ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုထုတ်ဖို့ပြောတဲ့အခါမှာဝိနည်းနားလည်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီစိက္ခာဥရိနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်ရှိသလားဆိုတာလည်းသိတယ်အပြစ်မရှိဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်အပြစ်ကိုဘုန်းကြီးဝေါ်ဟာရနဲ့ပြောရင်အာဘတ်လို့ခေါ်တယ်အာဘတ်ဆိုတာအဘတ္တိအပြစ်တင်ရောက်ခြင်းလို့သူပြောတာနော်အပြစ်တင်ရောက်ခြင်းဥပရိယလည်းပဲသူက guilty ဆိုတာအပြစ်တင်ရောက်တာပြောတာဒီဥပရိဒါလုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလူဟာပြစ်မှုကျွလွန်ရရောက်တယ်ဆိုတာယန္တငါတွေမှာလည်းပဲထို့တူပဲဒီလုံးလို့လို့ရှိရင်ပြစ်မှုကျွလွန်ရရောက်တယ်ဆိုရင်အဘတ္တိအဲ့ဒါကိုအဘတ္တိလို့ခေါ်တယ်ပြစ်မှုကျွလွန်ခြင်းအနာဘတ္တိဆိုတာပြစ်မှုကျွလွန်ရမရောက်ခြင်းဟောအဲ့ဒါနှစ်ခုကိုခွဲခွဲပြားသိယုံနေမှာဘူးလဟုကအဘတ္တိဂရုကအဘတ္တိဒါကပေါ်တဲ့အပြစ်လားဒါကချီးလေးတဲ့အပြစ်လားဆိုတာကိုလည်းသိရှိနားလည်တယ်လေဒါကဝိနည်းကျမ်းကံကိုသင်ယူပြီးတော့နှုတ်တဲ့ဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလိုအရေးချင်းနေလေရရှိတယ်ဟောနောက်တစ်ခုတကယ်ကိုသာသနာ့ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဆင်စစ်ဖြစ်ပြီးဝိနည်းလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရံဘာလို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုရင်သူကတိလဝါကိုချင်းတိလရှိတယ်သာသနာတော်မှာထွန်းထွန်းခါးခါကိုချင်းတိလမပြည့်ပြားပဲနဲ့ယန်းဆိုရင်ယန်းတိလဟောအဲ့ဒါလို့ကိုချင်းတိလနဲ့ပြည့်ပြည့်ဝဝနေပြီးတော့ထိမ့်သိဆော့ဆော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်တစ်ခါဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဟုတုတံဘဟုတုတာကိုချင်းတိလာရှိုံနေမှာကဘုရားဆောဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုများစွာသိယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတွေမှာကဒီအထူးသဖြင့်ဘဟုတုတဆိုတာဓမ္မဝိနည်းနှစ်မျိုးလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်တယ်တကယ်ကိုဝိနည်းတရားတော်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဥပိ္ပဟာနိခောပနတာပါတိပေါခာနိပါတိမောနှမျိုးဘေကုပါတိမောဘေကုဏီပါတိမောလို့ဆိုတဲ့ရဟန်းတော်တွေဥထိတ်ထားပြီးတော့လေးစားကြရတဲ့ဒီပါတိပေါက္ခစိကံစိမြင်နေဝိထာရိဏသွာကတာနိအကျေတဝင်းနှုတ်တဲ့ဆောင်ထားနိုင်တယ်ဒါရမကံသူဝိပတ္တာနိကောင်းစွာဝေဖန်ထားတယ်ခွဲခြားပြီးတော့ကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိတယ်သူဝိနေစိတာနေအဆုံးဖြတ်နေတကွာနားလေတယ်သူဝိနေစိတာနေကောင်းစွာဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်တုတ်ပိုတိနိနှုတ်ထဲမှာခြေချင်းချင်းကြီးရထားတယ်တုတ်တာတော်အနုပြေဇနာတော်ဟောမူရင်းကိုလည်းသိတယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုလည်းသိတယ်ဆိုဝိနည်းချမ်းကနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီလိုကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟောသာသနာတော်ဆင်ဆက်ဖို့ရန်အတွက်ယဟန်ခံပေးနိုင်တယ်ယဟန်ခံဒီမှာအောင်းမြင်းမြင်းယဟန်ခံပေးနိုင်တယ်အောင်းမြင်းမြင်းဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေသာသနာတော်တည်တံ့ရေးအတွက်အလွန်အရေးပါတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဒီကနေ့လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ဒီဝိညာယဒုက္ခဝိနည်းစပြမွဲကြီးဆိုဒီမှာသာသနာတော်ရှိတည်တံ့ဖို့တန်ဃာရီရှိဖို့လားလို့ရယ်တန်ဃာရီရှိနေဖို့အတွက်ဝိနည်းတရားရှိနေမှသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကျိုးတွေစင်ဆက်မပြတ်ဆက်တွယ်ပြီးတော့နေတာဖြစ်သောကြောင့်သာသနာတော်မှာအရေးကြီးဆုံးတန်ဃာရီစင်ဆက်မပြတ်ရှိနေဖို့အတွက်အရေးပါဆုံးကဝိနည်းပဲဖြစ်တယ်သာသနာတော်ရဲ့အသက်ဝိနည်းသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိနည်းကိုသင်ယူခြင်းဖြစ်တာလဲထ
ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကြပြီမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတည်တံ့ပြန့်ပွားအောင်ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ရပါစေကုန်သတည်းပင်တံ့ပွားသတ္တဝါများစွာ

ေတမုဟတံအာဇရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာဏံယန္တုတာရောဓမ္မောဒရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တံကင်းပြောက်ကြည်အေးတရားစေကိုပြိဝိဒဝဝန္တာရှင်းပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိတတဝေပူဇာမျက်နှောက်ကိလေသာဆေတောက်ဟူသည်များတို့သည်တမုဟတပိကြဘဲတွင်ရေမတင်သကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရအောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တူစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအဇရမရအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဝံကိလေသာဟုဘုခတိကင်းခြင်းရာအစဉ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်ဤမျိုးတော်သို့သာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်နေမြင်၍

0: အမရပူရမျိုးမင်္ဂလာတိုင်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပဏိတမိုးကုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး29ရက်တလ55ခုနေ့တွင်ဟောကြားတော်မူသောဝိသာခနှင့်ဓမ္မဒိနာအမေအဖြေတရားတော
1: ်ဒီနေ့ဝိသာခပထေနဲ့ဓမ္မဒိနာခင်မွန်းတယ်သူအမေဖြေကတက္ကာရီပြုတ်လို့ယောက်ျားကနာဂမိမကရန်တာဖြစ်ပုံရှင်းပြမယ်မှန်ပါအဲ့ဒါဒီမြတ်စွာဘုရားတင်ကိုရဏကြီးဒီရာဇဂိုပြည်ဝေလုံးအောင်ကြောင်း၌ပြင်းလုံးနေတဲ့အချိန်မှာဝိသခာဆိုတဲ့တစ်ထည်ကဓမ္မဒိနာဆိုတဲ့ရန်တာမကိုတက္ကာရီတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေတွေမေးပါတယ်အဲ့ဒါဒီမင်းတို့ကဘယ်လိုဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲသွားပါလိမ့်မလို့သူတို့ဇတ်ထုတ်ကိုအစကနင်းငယ်ပြန်ရလို့ရှိရင်ဝိသကတထင်းနဲ့ဓမ္မဒိဏဆိုတာဒီငကောကျင်လင်များဖြစ်ခဲ့ပါတယ
2: ်
1: မှန်ပါဗျာကျင်လင်များဖြစ်တော့ဝိသကတထေကဘုရားခင်ကိုရမကြီးသုရဏမင်းကြီးတို့ရှိကိုတိုင်းတော်ပြည်တော်သူပြန်လာပြီးကာလရတာသထိုးသားတွေနဲ့တကွာတရားဓမ္မတွေဟောတဲ့ခါမှာဝိသကတထေကလူဖြစ်နေပဲသူသောတာပန်ကြီးမှန
2: ်ပ
1: ါနောက်တကစေပေတရားနာရန်တော့သဂရကံတီးမှန်ပ
2: ါ
1: နောက်စေပေတရားနာရန်တဲ့ခါမှလည်းအနာကံတီးမှန
2: ်
1: ပါအနာကံတီးတော့အနာကံတီးပြီးတဲ့နေ့မှသူဒီကျောင်းတော်ကနေပြီးပြန်လာခဲ့ပြန်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဣန္ဒြေသိက္ခာတွေကအနာကံဆိုတာတရားဓမ္မတော့မှတ်ချက်ကလူပြင်မှာရှိတဲ့အာယုန်တွေဘာမှမနှစ်သက်တော့ဘူးမှန
2: ်ပါ
1: ဒီအယုံနဲ့ပယ်ပြီးသားမဲ့နဲ့ပယ်ပြီးသားသုံးခုမြောက်မဲ့နဲ့ပယ်ပြီးသားဆိုတာမှတ်ထားကြပါအဲဒီလိုပြန်လာတော့ခါရင်လည်းပြန်လာတာကတော့ဖြင့်ခါရင်ပြန်လာတော့ဒီမဲ့ကိုမျက်စိမျက်နှာမူပြီးဒီကလာပြန်လာတော့သူခင်မမဓမ္မရိနာကအပြာမဆေးဆေးကြိုလေးရှိဆေးဆေးကြိုတဲ့အခါကျလို့ရှင်သူတို့တိုက်ဝါရောက်တဲ့အခါမှာအထေကပြန်လာသူကတိုက်ပောက်ကဆေးကြိုလက်ကလေးပါလေဆွဲပြုပြီးကြလာအိမ်မအတူတူသွားကြလာကြဆိုတဲ့သဘောလေးရှိ
2: မှန်
1: ပါတော့ဗန္ဒီတုံးကနောက်တရားန်ဒီတဲ့ခါလဲသူသဘောရှိ
2: မ
1: ှန်ပါအနာဂန်ဒီလာတဲ့နေ့ကျတော့ဒီကအိမ်မကနေလှမ်းကြည့်လိုက်ကလေးကဒီနေ့လာဖို့ထူးတယ်ဆိုပြီးဓမ္မရိနာကခဲခတ်ခဲခတ်ပြီးသုံးသန်တန်သူရှင်းပြီးကြလာဝတရားတိုင်းကျူတဲ့ခါမှလက်ဒီပါလေသွားဆွဲတဲ့ခါလဲဆွဲမခံတော့ကျောင်းကနော်ဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့တွေးလုံးနဲ့သာသူစောင့်ပြီးဒီကာလအိမ်မော်ရောက်အောင်သာလိုက်ခွာကြအိမ်မော်ရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်လည်းသမန်းစားဖို့ပြုဖို့ပြင်တဲ့ခါမှာတယောက်တည်းသာစားတဲ့အိဗယ်မျိုးနဲ့သူစားတော့ဒီကမမကမခေါ်တော့ဘူ
2: း
1: နောက်ညာရဝန်တဲ့ခါမှလည်းထိုးတူပဲလွတ်လပ်တဲ့နေရာသွားပြီးတန်ရှင်းတဲ့ယူရှင်းတဲ့ဝတ်တွေကိုခင်းပြုပြီးဒီကာလအိတ်တော်အဲဒီကလေးအိတ်တော်ခဏကပရေတော်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မရိနာကအော်အမူရာတော့ပြန်တော်ထူးနေပြီငါဘောမလုံးကြလို့လားတို့မဟုတ်သူတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လုံးမကြလို့လားလုံးမကြမှုတစ်ခုခုရှိလို့သာလဲဤကဲ့သို့သောနေမှုတိုင်မျိုးအရှင်ပြန်ပြောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့တန်တရားနဲ့ပဲနေတယ်မှန
2: ်ပါဗျာ
1: နောက်ဒီရနေ့နေတဲ့အခါလဲသူနည်းသူပဲဒကာတော်မပြောလိမ့်မယ်ပြေသွားရင်ပြောမှာပဲဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးနဲ့စောင့်ဆိုင်နေတဲ့အခါမှာလဲဘာမှနင်းတော်ရင်ပြောဆိုရင်ခင်မမနဲ့မရှိတော့
2: အာ
1: မရ။အဲ့ဒါ၄ကားလို့ဆိုရင်ကာမရာဂနုတိယဆိုတဲ့လောဘတွေပယ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့တွေ့။ဒီကဲတော့အနေဆိုင်ထူးခြားတဲ့ဆိုတာဒကာရမတွေမှတ်ဖို့ပဲ။အာမရ။အဲ့ဒါ၄ဥဒိယနာနေတဲ့ဒကာရမတွေမှတ်ဖို့ရကတော့သောတာပန်ဒီယုံနဲ့တော့ငါဘယုံကာမဂုဏ်တွေသားနဲ့မရနဲ့နေတာကနေတာပဲလို့သာမှတ်ရ။အာမရ။သောတုသရာဂန်ဒီပြန်လဲသုံးစားတိုင်းနေတာပဲလို့မှတ်ရ။အနာဂံဒီမသာရင်ငါးပါးယုံကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့ဒီလူပြေအာယုံကာမဂုဏ်နေတဲ့သူကျင်းလို့အဲဒီကတော့ထူးခြားအောင်မှတ်ပြီးဒီကရဆာကြပါအကျိုးသောတာပန်တွေပဲဆွားလိုက်တယ်ကမြင်လိုက်တယ်လို့မကြည့်ရပါနဲ့သောတာပန်မပယ်နိုင်သေးပါဘူးကာမအာယုံကိုမပယ်နိုင်သေးပါဘူးဆိုတဲ့ထိစ္ဆာပတ်ထားကြပါဒါနဲ့ပဲဓမ္မရိနာစိတ်ထဲမှာတော့သူစိတ်ထဲမှာအမရမဆွေပြီကလားအမရံတော့ကလုံးကြီးအကြီးကျယ်ဖြစ်ပြီကလားနေတော့နောက်နေသွင်းရနေတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပြန်ဟိုတယောက်သားအိတ်နေတဲ့အိတ်ခံညဝင်းနဲ့ ဓမ္မမရပဲလိုက်ပြီးဒီကရသွားတဲ့ခါတရားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမဲတယ်ဓမ္မရိနာအချိန်မတော်သေးခန်းထဲဝင်လာတာဘယ်သဘောလုံးဘယ်သဘောမှမဟုတ်ပါဘူးမေးပြန်မြန်းပြန်လို့ဝင်ပြီးဒီကရလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုပြလိုက်မှန
2: ်
1: ပါဗျာအဲမေးတာပေါ့လို့ဆိုပြီးဒီကရအမဲခတ်တော့သင်္ဒီရှိကလည်းမတူဘူးအမူအရာဟံပန်တွေကလည်းအမှန်တန်ပြောင်းတယ်အဲ့ဒီပြောင်းကျွန်ုပ်ကိုလည်းအတိမပြည့်ပြီစကားတော့ပါတယ်လေပြောကြံဆိုကြံမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဒီသောတံဝင်ကောင်းနေမှာကျန်လည်းမရဖြစ်ပြီးဒီကရလာခဲ့တာလည်းတော့ကြာကြပြီဒါကုမမူရာထူတာကျုပ်ပေါ်မှာဖြစ်ရှိလို့သာသုံးဖုံးဒီဘာသာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲအလိုမကျမှုတွေရှင်လို့ဆုံးလို့လားတဘာသာပုဂ္ဂိုလ်မှာခင်မနှစ်သက်တဲ့စိတ်ရှိပြီးဒီကရနေလို့လားဘယ်မှမရဲသုံးစားတိုင်းကုန်ပေးတော့တာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: မေးတဲ့အခါကျတော့မပြောကောင်းဘူးဆိုတာတော့ဝိတ္တခတ်တစ်ထည်ကသိတယ်မပြောကောင်းလို့မပြောဘဲနေလိုက်လို့ရှိရင်လေဓမ္မရိဏဆိုတဲ့ခမမသည်နှလုံးကွဲပြီးကြတာသေဘောဝင်ကြသူမြင်တယ
2: ်မှန်
1: ပါဒါတော့ပြောမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးကြတာပြောပါတယ်နာရီတခြားကိစ္စဘာမှအထူးအကြောင်းမရှိပါဘူးတင့်ပေါ်မှာလည်းဘာပြစ်မှမရှိပါဘူးနာရီတရားလူတရားမြတ်ဆိုတဲ့အနာဂံဆိုတဲ့အနာဂံမှအနာဂံဖြိုးဆိုတဲ့အနာဂံတည်ပြီးကြတာလာခဲ့တဲ့တွေ့ငါဘယုံကာမဂုဏ်တွေကိုဘာမှကျုပ်ချင်းချင်းချင်းလူပြအာယုံတွေကိုနှက်သက်ချင်းဆိုတာတွေကမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့သင်လဲသင်ကိုလဲအခုမဲလို့ပြောရလို့ရှင်းမြင်တရားတော့ပြောပြီးပြီသင်တွေအိမ်မှာကလေး40ရှိတယ်ငါဘက်ကလေး40ပါလဲကလေး80ကိုသင်အောင်ချုပ်ပြီးဒီကရာဒီမှာပဲနေလို့လဲနေ
2: မ
1: ှန်ပါငါကိုပဲကျူးတယ်နဲ့ဓမ္မနဲ့ကျွေးပြီးတဲ့ကရာသာတော်ဒီပစ္စည်းတွေငါပစ္စည်းရဲ့လို့ထိမှမရှိတော့ပါဘူးဆိုပြီးဆွမ်းတော့မှန
2: ်ပါ
1: အနာဂံဒိလာတာအနာဂံဒိလာတာထူးခြားတဲ့ဒိဗ္ဗေတွေပေါ်မလား
2: ပေါ်ပါဘူ
1: းအဲထူးခြားတဲ့ဒိဗ္ဗေတွေပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာအနာဂံမိတ်ကျေစုအတ္တရီကောခါမနဲ့ကျိုးကိုပေးဆိုတဲ့ဒိဗ္ဗေဟာခါမနဲ့ကိုငါးပါးယုံကာမဂုဏ်စွန့်လိုက်တဲ့အတွက်ငါးပါးယုံကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဘူဒအလောင်းဓာတ်တွေဟာရှိသေးရလား
2: ရှိပါဘူ
1: းအဲ့ဒါအတ္တရီကောဆိုတဲ့မိတ်တကူတတ္တိယာဒီကတိုက်သူပေါ်တာပေါ့ဗျာ
2: ပေါ်ပါဘူး
1: ဘုရားအမှန်ခင်ရှားနော
2: ်
1: အားလုံးကအရမရသင်ရှားဘူးလ
2: ား
1: အေးဒါကြောင့်ဩတို့လည်းရအောင်ကျိုးစားရမှာပဲဒါယမနာဟုတ်တဲ့နိလနေပဲချက်ချင်းကျိုးပေးပြီချက်ချင်းငါဘယုံကောင်းကောင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပူရအလောင်းတက်တရားကိုငြိမ့်သတ်နိုင်တဲ့အနာဂမ်မဲ့ပဲဆိုပြီးကလာကိုယ်လည်းတူယူပြီးကျိုးစားလို့ရှင်ဖြင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ခြေနေလမ်းစဉ်ကရှိနေတာပဲ
2: ။
1: ဒါကြောင့်ဃာရမတွေကနမူနာရှိပြီးဒီကာလနေတော့မိကောင်းကလည်းပေးတာဗျံကိုလုံနေတဲ့လောက်ကလည်းတော့ပြေးရောက်ပေါက်ပြီးဒီကာလနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်သောကြောင့်တက်မယ်ဆိုမရဘူးဆိုတဲ့စိတ်မရှိဘူ
2: း။
1: ရရမှာကြီးပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ဒါနဲ့ပဲဂရေ80ကိုမဲမဲ့သုံးမဲမဲ့ဆွဲပါပဲ။လုံးလုံးကတော့သမန်တို့အချိန်မှမှန်ကျွေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တော်ပြီဆိုပြီးဒီကလာပြောလိုက်ဒါရမမကားသေးနောက်အိမ်နောက်လို့ဘာလို့ပြင်ကျင်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းထုံစံတိုက်ပြုတာပေါ့အသက်ရှိစဉ်နဲ့အဆုံးမပြောလိုက်ပ
2: ါပ
1: ါပြောလိုက်တော့ဓမ္မရင်ကအလုံးကြီးကြားသွားတာပေါ့လေအရင်ကတော့သူ့ပေါ်မှာပဲလို့ညာလို့စွဲချက်တွေဘာလို့လဲသူတွေးလုံးထောက်ပြီးဒီကလာနေတာဒီအကုန်ပြပြပြောဩတရားကြီးကျေးဇူးပါလားတရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့အမူအရာတွေပါလားဆိုတာပေါ်လာတရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့အမူအရာတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သူစက်ပြီးမေးတယ်အသင်မိတ္တကတည်းဒီလောကုတ္တရာတရားဆိုတာဟာယောက်ျားများမှပဲအထုကောင်းမလားမိန်းမများကောအထုကောင်းမလားအားဖြင့်မေးပါလိမ့်တော့ဓမ္မရှင်ကယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေယတ္တဘုဒ္ဓညာငယ်စပြီးတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားမိန်းမရဲ့လို့ဘုရားကမဟောပါဘူးရနိုင်တာကြီးပဲလို့သာဟောပါတယ
2: ်မ
1: ှန်ပါအဲလိုဝိသကအနာဂံကပြောတဲ့အခါကျတော့တပည့်သူလည်းမိန်းမပဲဖြစ်냐ဆိုလည်းရနိုင်လို့ရှိရင်သူဘိက္ခုနီမလုပ်ပြီးကလာဒီကျင့်ကိုပဲအထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့တည်းသူခင်မွန်တောင်းပါမှန
2: ်
1: ပါဒကာဓမ္မတွေရိပ်မိပ
2: ါ
1: အနာဂံအနာဂံဖြစ်တဲ့ဝိတ္တကတထေကနေပြီးဒီကာလဓမ္မရိဏဘုဒ္ဓရှင်ကိုမိမပင်ပြင်ရတော့ရသဗုဒ္ဓညာငါစပြီးဒီကာလတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘဒ္ဒဗံမေရာကနာဂံယန္တာဆိုတာဖြစ်နိုင်တာကြီးပါပဲဘုရားကယောက်ျားမိမမယွေးပါဘူးဟုတ်တယ်မှဆိုကျင့်တဲ့ညာကိုရတော့ညာစဉ်တိုင်းတက်သွားကြမယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စပြည့်ကြစရန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားဟောတော်မူပါတယ်ဒါကြောင့်သင်္ကြာဒီကဲ့သို့ဒီစီတွေလဲ မကင်တော်ပဲနဲ့တရားဓမ္မကိုပဲကြိုးစားပြီးဒီကာလဘိက္ခုနီမလှုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါကရှင်သင်ပဲဒါကိုပဲမပြောကြံလို့သာသာနေရတယ်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိုးဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဆိုတာဝိဇ္ဇာကတည်းကဝမ်းမြောက်တော့စိတ်နဲ့ပဲပြောလိုက်ဒါနဲ့ပဲညပြောပြီးမနေ့ကြတဲ့ခါကျတော့ရှင်မင်းစီသွားပြီးဒီကာလအချိန်မကျတော့သွားမနေ့ဆော့ဆော့သွားလိုက်တဲ့အခါရှင်မင်းကအာဝိဇ္ဇာကတည်းဒီနေ့လာဘုံကဲထူပါလားဝဲလာကြောင်မှာဒီရှင်ကြီးတွေရောက်လာပါလေတခြားမဟုတ်ပါဘူးရွှေသန်းရှင်ကြီးလိုချင်တော့ပါပဲရွှေသန်းရှင်ကဘာကိစ္စပါလဲမလို့ကျွန်တော်ဒီခမောမဓမ္မရှင်ကဘိက္ခုနီမလှုပ်ဖို့ရသူသဘောတူတယ်လို့မင်းညာကပြောတဲ့တဲ့ဘိက္ခုနီမထံကိုရွှေသန်းရှင်နဲ့ထမ်းပြီးဒီကရဟိုးဖို့ပါပဲဟာရပင်ယူသွားယူသွားရှင်မင်းကလည်းရွှေသန်းရှင်ကြီးဆွမ်းတော့ပြီးဒီကရပေးလိုက်ပ
2: ါ
1: ပါပေးလိုက်ပြီးဒီကရဆွေရမျိုးတွေနဲ့တခါတည်းဘယ်လိုမှဖြစ်ရွှေဆောင်ဖို့ရနန္ဒရေနဲ့ချိုးပြူပြီးဒီကာလတမ်းမှန်ရှင်းရှင်းနဲ့ဘုက္ခုနီမကြောင့်ရွှေသန်းကြီးနဲ့ထမ်းပြီးဆွေရမျိုးတွေနဲ့တိုက်တိုက်ဝိုင်းပို့ကြတာပေါ့ဗျာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ပို့ကြပြီဘုက္ခုနီမလည်းဘုက္ခုနီမလည်းပန်တော့လဲနေရာဓမ္မတွေကတော့နေရာကြပါရဲ့နာရတာလည်းနေရာကြဘုံသိမ်းရတာလည်းနေရာကြပါရဲ့တို့တော့ဘုံတာမခံနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်ဘောဘာရုံးဆိုတော့တိကရဆိုတော့မိတ်တွေသင်္ကရတွေဆွေတွေမျိုးတွေအလုံးလုံးကတကားတဲ့ကုညီတောက်ပံပေးကြကံကြလူကြဒါတွေအကံပိရိကာရနေရတာနဲ့ပဲရတဲ့နေရာလေးဘိက္ခုနီမလောက်ပြီးတောင်းမှပဲဘွားများရှင်ကမရပဲဖြစ်မှန
2: ်ပ
1: ါဒါနဲ့ပဲသူဆရာဘိက္ခုနီမပြောပြီးကာလဝေးတဲ့တော်တခုသွားပြီးတရားထုတ်လိုက်တရားထုတ်လိုက်ပြီးဒီကာလတရားထုတ်တော့ကိုပါရမီရတဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပြန်ဆန္ဒကလည်းပြင်းပြပြန်ဖြစ်ပြန်တော့တရားကလည်းနာပိသဖြစ်နေပြန်တော့သောတာပန်ဒေရကနာဂံယန္တာကြောင့်သူဖြစ်လာပါပါဒီပရိသမိရပတ္တဆိုတော့အကုန်ပြီးတယ်အိဗယ်လည်းရတာပါပါအဲ့ဒါကြောင့်သူဒီအဲယန္ကိစ္စဖြစ်ပြီးပြီဆိုပြီးကလာရာဇယုပြီးပဲပြန်လာတယ်ပြန်လာတော့သူခင်မန်းတယ်အောင်ဖြစ်တယ်ဝိတ္တကတထေကပြန်လာတယ်လို့

0: မတင်တော့လူဆွဲချင်တော့လားလို့မေးရမှာလဲပညာရှိသဘောမှမသိရဘူ
1: း
0: ဒီလိုမေးတော့မကောင်းဘူးအဲ့တော့ဘုရားမေးမှပဲဘုရားတွေကနေပြိတ္တကလာသူ့အကြောင်းတွေးယူမှသာလဲလူရင်းကြတော့မယ်ဆိုပြီးဘုရားမေး
1: တ
0: ယ်ဟာဒါကြောင့်ဓမ္မရိနာရဲ့ယန္တမနော
1: ်
0: မေးတဲ့ယောက်ျားကအနာဂါဆိုတော့အောက်တဆင့်ကြတော့ဗောဗျာဒါနဲ့သူလူဆွဲချင်တော့လားလို့မေးလို့ရမမေးချင်တာနဲ့ပဲရှင်ဓမ္မရိနာသက္ကာယသက္ကာယဆိုတာဘာလို့သက္ကာယဆိုတော့ဥစ္စာဘယ်ရိဘယ်ကိုသက္ကာယလို့ခေါ်ပါတော့ဘယ်တရားကိုသက္ကာယလို့ခေါ်ပါတော့မေးလိုက်
1: မမဲလိုက်
0: တယ်ဟောပရိသမိတ္တပတ္တယန္တာဆိုတော့သာဝေဒယန္တာနော
1: ်
0: တခါလေယန္တာဖြစ်နေတဲ့တပြင်လေစာရိကုံပေါ်လာပြီအကုန်တတ်တာပဲအထူးပင်နေတဲ့စာမဟုတ်တော့ဘူးစူတောင်းနဲ့ပြည့်တဲ့စာလို့မှတ်ကြပါအဲဒီကတော့မဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာအဝိတ္တကသက္ကာယသက္ကာယဆိုတာပြည့်စုံပါရနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုတာပါလောကီခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုတာပါလို့ဖြေလိုက်။အဲ့တော့ဓမ္မရိယာဒီချက်မှတ်ရကအော်ဒုက္ခန္ဓာ၅ပါးလောကီခန္ဓာ၅ပါးပါလား။ဒါသက္ကာယလို့ခေါ်တာပါလားလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကအသာရိပ်ပြီးမှတ်ပါ။အော်ဒါဖြင့်အခုတရားနာနေတဲ့ဓမ္မရိယာခန္ဓာကိုယုံနိုင်ကြီးဟာဘာပါလဲမလဲလို့မေးရင်သက္ကာယပဲလို့ဖြေရ
1: ။
0: တပည့်က
1: ျ
0: ဟေးခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒံတရားဥပါဒံလေးအာရုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီတက္ကရာတရားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါဆက်ပါဘုရ
1: ား
0: ဆက်လက်ပြီးဒီကားလည်းခံမေးပြန်တယ်ရှင်ဓမ္မရိနာတက္ကရာဖြစ်ကြောင်းကတော့ဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲဘုဒ္ဓကသတိရမေးလိုက်တဲ့အခါကျရာယန္တနာပေါဏဘုကနန္ဒီယသသာတတတရပိဏ္ဏိဆိုတဲ့အတိုင်းတဏပဲရှင်ဝိသခရဲ့ဓမ္မရိနာကဖြေလိုက်
1: တ
0: ဏတက္ကရာဖြစ်ကြောင်းအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောနေတာဒကာတော်မရေဒီမှာယန္တမကအနာဂံကိုဖြေထုတ်နေတာ၆တပြင်။ဩဒုက္ခနာ၅ပါးကြီးဘုသူတီတော်မာလေးမတော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုံဘဝတက်နေတဲ့တဏှာပဲလို့ဒီကဒကာတော်မတွေကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ဟု
1: တ
0: ်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်အလုံးဒကာတော်မတွေခန္ဓာကိုယ်တီတော်တာဘယ်လိုပါလိမ့်မလား
1: ။
0: တဏှာပဲ။ဒါပြန်သက်ကာယချုပ်ရသက်ကာယချုပ်ရဆိုတာရှင်ဓမ္မဒိန်ကဘယ်ဟာပါလိမ့်မလဲလို့ဝိသခကမေးလိုက်ပြန်တော့သက်ကာယရဲ့ချုပ်ရဆိုတာသက်ကာယဝတနာယအသေသာဝိရကဏိယောကောစာကောပရိနိဒေကောမုတ်တိနာလျောဆိုတဲ့အတိုင်းတဏှာရိသေးရချုပ်ရငြင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာသက်ကာယရဲ့ချုပ်ရပဲအဲ့ဒီကြတဲ့ယုံနာပါလေရမပါဘူးယုံနာပါရင်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးလိုက်ပေါ်အောင်မှာပေါ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မှာယုံနာမရှိချမ်းသာတစ်ခုသာရှိတယ်ဆိုတာဒကာတော်မတွေလည်းဟောပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ချမ်းသာလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ချမ်းသာရှိတဲ့စီကိုယ်သာရောက်အောင်သွားနည်းနဲ့သွားကြဖို့ပါပဲဘုန်းကြီးရှိသွားပြီနော
1: ်
0: ဒါနဝိသကာသတိကဆက်ရမယ်လေသက္ကာယရိချုပ်ရချုပ်ချောင်းအကျင့်ဇမ္မာရိနာမရှိပါဘူးလို့ဆိုတော့မဂ္ဂင်၈ပါးပဲတခါကြီးကမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများခြင်းကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သက္ကာဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယသေး၍အကြောင်းတွေသောကြောင့်အကြောင်းယုံနာတွေချုပ်ပြီးဒီကလာသက္ကာရတွေချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့တာပဲမဂ္ဂင်၈ပါးကပွားများရင်ရောက်ပါတယ
1: ်
0: ယန္တမာကဖြေလိုက
1: ်
0: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေခုကြိုးစားနေတာဘာပါလိမ့်မလို့တွေးမနေတော့မဲခင်ပွားများနေကြတာဒါကြောင့်သက္ကာယရိချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြီးဟာခင်ဗျားတို့ပွားများမှုပြီးရောက်ဖို့မဲ့ပွားများမှုလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါပါဘုရ
1: ား
0: တေဖို့တယ်ပါပါဘု
1: ရ
0: ားယန္တမကဖြေတော့အနာဂံကမေးတာတည်းကပဲဟိမာစီယာပေါ့စီယာတလုံးမှမပေါ့မပေါ့မပေါ့နောက်ဆုံးမေးဘုရားကဘုရားစီသို့ဆုံးပါလေဦးမဲဝိသကရောက်ပါလေဦးမဲရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကလည်းထောက်ခံချက်ပေးပါလေဦးမဲ
1: မှန်ပါပါ
0: ဝေးပေးပါလေဦးမဲဘုရားကလည်းထောက်ခံချက်ပေးပါလေဦးမဲဒါနဲ့ဒကာတော်မလေးခင်ဗျားတို့လုံနေတဲ့လှုပ်ရှင်ဟာသက္ကာယချုပ်အောင်လုံနေတဲ့လှုပ်ရှင်မှလားသက္ကာယဖြစ်ကြောင်းလည်းချုပ်မယ်သက္ကာယလည်းချုပ်မယ်မ ဲ့ကံဘဝမြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတက္ကရာဖြစ်ကြောင်းလဲချုပ်ပြီးတက္ကရာလဲချုပ်ပြီးဟုတ်လားတက္ကရာတွေနောက်ဘာမှဗာမရမရှိအောင်ချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အရေးကိုတရားဓမ္မတွေမိခင်ရှိပါသည်ကွာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာပဲမရောက်မရှိဘူးရောက်ရမှာသဘောကျဒါရင်တရားဓမ္မတွေဘဝမြန်နေရလို့ဟာသက်္ကာယချုပ်ချောင်းချင်းကျင့်နေကြတာပေါ့
1: ။
0: အော်ဒီဃာရမတွေဗာမရလုံနေကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဗာမရမရှိပါနဲ့တော့
1: ။
0: သက်္ကာယတွေချုပ်ရချုပ်ချောင်းအကျင့်ကျင့်နေကြတာ
1: ။
0: သဘောက
1: ျ။
0: သက်္ကာယဆိုတဲ့ယုံနာတို့ချုပ်ရချုပ်ချောင်းချင်းကျင့်နေကြတာပဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းဆုံးဖြတ်ချက်ကြပါ။ရှင်းမလား
1: ။ရ
0: ှင်းပါ။အေးဒါကြောင့်ဃာရမတွေအလုံးလုံးနေတဲ့အလုတ်တွေကားလို့ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်တကယ်ရမ်းတာဖြစ်တဲ့အလုပ်တကယ်သောတာပန်သရဂံနာဂံဖြစ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ပြီးဒီကာလနေသောကြောင့်ဩဒုက္ခသိငြိမ်းတဲ့အလုပ်ပါတို့မဲ့ခင်ရှိပါပွားများနေတဲ့ယုံနာဖြစ်ပြပေါ်မှာပွားများနေတဲ့အလုပ်ပါလားလို့ဆိုပြီးယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကျိုးကျိုးဆက်ဆက်လုပ်ပ
1: ါ
0: ယုံယုံကြည်နဲ့ကျိုးဆက်လုပ်ပြီးဆိုမှဖြင့်ဒီလောက်ဟောရောက်နေတဲ့ဥစ္စာဒီမျိုးကဆိုင်ပါပဲဒီလောက်ဟောရောက်နေတယ်ဆိုတာကသိကြနေတာဒီမျိုးဟာဖြည်းဖြည်းနဲ့မြန်မြန်ပဲတကသက်ရောက်ပါမှာအဲ့တော့ဘာမှသံဃာမရှိနေမဲ့ခင်အလုံးနဲ့တော့ပေါ်များပြီးသွားကြပြီတော့ဆိုတာဖြင့်ခင်ဗျားတို့လမ်းမပြန်ပေးတာပေါ့ဆရာဘုန်းကြီးကလမ်းမပြန်ပေးတာတော့ဘိုးတဲ့ဒီလမ်းကိုပြရလို့ဟောဒီလမ်းပေါ်ရောက်အောင်မဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကတင်ထားတော့ဒကာဓမ္မတွေကဒီလမ်းတိုင်းကိုညာနဲ့ကိုလျှောက်ကြပြီတော့ဘာတော့ဆိုတော့မမားနိုင်တဲ့လမ်းလည်းဖြစ်တယ်ရောက်ရဌာနကြီးကလည်းထင်ရှားရှိတယ
1: ်
0: ဒါပေမဲ့လမ်းလည်းမမားရရဌာနကလည်းပေးချာဆိုတော့ကျွတ်မှာရဲတင်းတင်းနဲ့လုံလဝရိယထား၍ပฏิပညာရင်းနဲ့ပွား၍လောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းဒီဣကယနာယံဘိက္ခုမေကော
1: မှန်ပါ
0: ဘိက္ခုယံတော်ယံမေကောဤမဲ့ခင်လမ်းမတော်ကြီးဒီဣကယနာတောင်းဤနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်၏
1: မှန်ပါ
0: ဤကဲ့သို့သတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကိုရာလင်ဟောပိတ္တကရာထားတာကိုတရားဓမ္မတွေအထက်ထက်ကြားရသဖြင့်လေပံမရမရှိမှု၍ရဲတင်းတင်းလောက်ပါအဲ့ဒါတွေတပည့်တော်မြင်ခဲ့တယ်ဗျာဖြစ်ပြက်ကလေးတွေမြင်ရတာနှေးတယ်ဗျာတပည့်တော်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ညာဆိုတာလဲတင်မတက်သေးပါဘူးဒုက္ခဆုံးလည်းမမြင်ရသေးပါဘူးဆိုမြင်ဇလန်းလျှောက်တာဒီနှေးနေသေးလို့ပဲဇလန်းလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်လဲငနေရောက်ဖို့ပါပဲအဲ့ဒါကတော့ဒေပါရမီမှမချပါနဲ့တို့ပါရမီမှရှိရလားမရှိဘူးလားဆိုတဲ့တွေးလုံးတွေဒကာရမတွေကအရန်တွေ့ပြီဒီကာလအလုံးနောက်ဆုံးမဲ့တွေ့လုံးမလာစီပါနဲ့သေသေးချာချာဒီလမ်းပေါ်ရောက်လို့ရှင်မြင်ဒီခေးပေါက်ပြီဒီကာလဒီနေရာရောက်အောင်မယ်ဆိုတာဓမ္မရိနာဝိသကာဖြင်းမြန်ဖြင့်၎င်းဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်၌ကိုကိုကိုတော်တိုင်းဟောဖြင့်၎င်းကျွတ်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်တဲ့အချက်လက်တသက်သာကတွေကဖြင့်ဘာမှမလိုတော့ဘူးရှင်ရဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေနောင်လို့ကြာကြာနဲ့ကြိုးကြိုးဆာဆာလှုပ်ပြအောင်လှုပ်ပါဆိုတာဖြင့်သူ့ပဲတိုက်တွန်းရသည်ဒါရေအရမတွေတွေ့နော်နောက်ကဝိတ္တကကတွေးလိုက်ဩသစ္စာလေးပါတော့ဖြေရပဲသက္ကာယကဒုက္ခသစ္စာလေ
1: း
0: သက္ကာယဖြစ်ကြောင်းကသမုဒယသစ္စာသက္ကာယချုပ်ရာကနိရောဓသစ္စာသက္ကာယချုပ်ကြောင်းကျင့်ကမဂ္ဂသစ္စာဩသစ္စာလေးပါတော့ဖြင့်ဓမ္မရိနေအဖြေနိုင်တယ်တို့တော်လဲစာနဲ့ကြည့်ပြီးဖြေရလားရထားတဲ့သဘောနဲ့ဖြေရလားပင်ကိုညာသဘောနဲ့ဖြေရလားဆိုတာသူစိတ်ထဲမှာတဲမွေပါနိုင်သေးဘူးဖြေဖို့တော့မန္တာမှန်ပဲသူလဲဒီလမ်းရောက်ခဲ့ပါတော့ဗျာဒီလိုသောတာပန်တွေကဒီလမ်းသစ္စာလေးပါမြင်ခဲ့တင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ဖြေဖို့တော့သဘောကျရဲ့စာဖြေဖြေနေသလားညာပြေပြေနေလားဆိုတာသူမွေးပါနဲ့မွေးပါနဲ့ဆက်မေးဦးမှာပဲဒါမှပုံကိုရှင်းမယ်ချုပ်ပြီးကြတာဆက်မေးလိုက်တယ်ကိုထောင်ရမှန်ပ
1: ါ
0: ဆက်မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခொနဲ့နောက်ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ရဲမှာပြင်စုပါရဏခန္ဓာဆိုတဲ့ဥပါရဏခန္ဓာဆိုတာဒီသက္ကာယလို့ရှင်ဓမ္မရိနာဖြေခဲ့တော့ဥပါရဏခန္ဓာဟာတခြားစီတာ
1: မှန်ပါဟု
0: တ်ဟုတ်အတူတူပဲလားမဲလေဥပါရဏေခန္ဓာဟာပေါ့ဗျာ
1: မ
0: ှန်ပါဘုရားကစာလေးရေးထားတာဥပါရဏေခန္ဓာလေးရေးထားမှန်ပ
1: ါ
0: အခုဖော်ပြီးသူကမဲလေတဲ့ဥပါရဏေဥပါရံဆိုတဲ့တရားနဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့တရားဒီအတူတူပဲလားဓမ္မရိနာသုံးဟုတ်တခြားကြီးပဲလား
1: မှန်ပါ
0: ဟာဒီလိုပါဒီလိုပါ ဓမ္မရဏဖြေလိုက်ဥပါရံဆိုတာကကာမဥပါရံဒိဋ္ဌိဥပါရံသီလဥပါရံအတ္တဝိဥပါရံဆိုတော့ဥပါရံက၄ပါးရှိပါတယ်ခန္ဓာယခန္ဓာ၅ပါးရှိလောကိခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဟာတခြားစီလို့လည်းဖြေလို့မရဘူးအတူတူဆိုလို့လည်းမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပါဒံဆိုတဲ့တရားနဲ့နှစ်ပေပြိတ္တကာရနေခဲ့လို့ရှင်းဖြင့်ဒါဥပါဒံရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တာပဲ
1: မှ
0: န်ပါမနှစ်သက်ခဲ့လို့ရှင်းဖြင့်ဥပါဒံရဲ့ခန္ဓာမဖြစ်ဘူ
1: းမှန်
0: ပါဒီလိုဖြေလိုက
1: ်
0: အမတဲထူးကြပါလား
1: ထူးကြပါလား
0: တဲထူးကြပါလားဆိုတာဓရမတွေဘုန်းကြီးရှင်းပြမှန
1: ်ပါ
0: ကိုယ်ခန္ဓာမိမိခန္ဓာကြီးကိုငါကရှင်းကလေးမခန္ဓာရင်ကြောင့်များလည်းမခန္ဓာဝေဒနာတွေပေါ်လာလည်းပြီးမခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာဖြင့်ကလုံးရှိဇူးမကြီးပါစေနဲ့ဆိုတာပရိသေမေတ္တာတွေနဲ့တောင်းတားပြီးတဲ့ကာလသူ့ကိုတလောက်ခင်ပါလေသူ့ဘောမှာတလောက်ပဲခင်ပါလေခန္ဓာ၅ပါးဘောမှာခင်တာတော့ဖြင့်ပြောပြရမရှိတော့ပါဘူ
1: း
0: ဟုတ်လားအမောရဝင်ချက်တောင်းမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အိဗေမျိုးတောင်းမှတစ်ခါတစ်ခါသုံးလိုက်သေးတယ
1: ်
0: ကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်မခင်ဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခင်တယ်ဆိုတာကတော့တဏှာအဲ့ဒီတဏှာရှင်းရလာတဲ့အခါကျတော့ဥပါဒံဖြစ်ပါလေအဲ့တော့အနာဟာဝိပဿနာရှုပြီးတဲ့ကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီခန္ဓာကြီးဟာအနိစ္စခန္ဓာကြီးငြင်းငွေ့စရာခန္ဓာကြီးဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးသူတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခဘုရားပေးတဲ့နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်လေသောကြောင့်သူ့ပေါ်မှာသင်္ကြန်မင်းစရာတကွရစက်မှမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ညံပေါ်လာတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမဟုတ်တော့ဆွဲလာတဲ့ခန္ဓာဟုတ်သေးရဲ့ဒီခန္ဓာကြီးပဲတော့ရှားရပါမလို့ပဲတော့ဆွံ့ရပါမလို့ဆိုပြီးဒီခန္ဓာသစ္စာထဲမှာလားခန္ဓာဆွံ့ကျင်တဲ့သဘောတော့ပါတယ်ခန္ဓာကျင်တဲ့သဘောနဲ့လည်းပါသေးရ
1: ဲ
0: ့အဲဒီကဲလို့ခန္ဓာပေါ်မှာခင်တဲ့ဆန္ဒမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာမဟုတ်တော့ဘူ
1: း
0: ခင်တဲ့ဥပါဒံရှိနေသေးလို့ဆွဲလာတဲ့ဥပါဒံရှိနေသေးရင်ဖြင့်ဒါဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုရမှာပဲသဘောက
1: ျ
0: ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဃာရမတော်လုံးလုံးနေတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှိခိုးသောဖြစ်ဖြစ်မြောင်ကျူးစားပါလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဝေဒနာတွေတွေ့ဝေဒနာတွေတွေ့ပြီးဖြစ်ဖြစ်မြောင်ကျူးစားပါဆိုပြီးကလာခိုင်းတာ
1: ခိုင်းပါ
0: ဆိုရဲလို့ခိုင်းတာဒီတရားကြောင့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမဟုတ်ကြောင်းဘောင်းဘောင်းသိအောင်လို့မခင်တဲ့စိတ်ကြီးဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကြီးပြည့်ပြဲသွားအောင်လို့ဟောရခြင်းဖြစ်တယ်သဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတရားကောင်းအဖြစ်ကိုရှားခြင်းကြလို့ရှင်ပြန်ဒီကန္နာပေါ်မှာခင်မှုဆွဲလန်းမှုပေးရင်ရောက်တော့တာပဲလို့သာဆုံးဖြတ်ချက်ချာဒီကမ္မပေါ်၌ခင်မှုဆွဲလန်းမှုချုပ်ငင်းသွားရင်ပါလို့အိမ်ပါရောက်တာပဲခန္ဓာရှိတယ်လေရောက်တာပဲခန္ဓာမရှိလေရောက်တာပဲသဘောက
1: ျ
0: ဒုက္ခကတဲ့ကင်းငင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆောင်းလိုက်ရကိလေသာတွေချုပ်ရငင်းရသိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါဒီကားလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ဒီကန္နာခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရောက်ဘူ
1: း
0: ခန္ဓာမခင်တော့ပါဘူးမဆွဲလန်းတော့ပါဘူးဆိုတာဖြင့်ဒကာသက်ဧကံရောက်ကြေရောက်ဘာမှတန်ရမရှိနဲ့အဲ့ဒါဒကာရမတွေဘုန်းကြီးကသင်တာတော့ပွားများကြဇံပါခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ပွားများကြဇံပါဆိုတာဩဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမဖြစ်အောင်လုပ်နေတာကိုဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာမဖြစ်အောင်လို့
1: မှန်ပါ
0: ဘုန်းကြီးကမကြံနဲ့ပွားများပါလို့ခိုင်းနေတာကိုဆိုတာကိုလည်းယနေ့ရှင်းရှင်းလေးမှတ်ပါပွားများပါပွားများပါဆိုတာဒီကရမရေးမိဗလားဘယ်ကျုံးတာပါလိမ့်မလားခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတာကဥပါဒနဲ့ခန္ဓာအဲဒီမဆွဲလန်းမှုကြီးအကုန်ချုပ်ငြိမ်းရုပ်ပေးအောင်လို့ဆွဲလန်းစရာမရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဆွဲလန်းပြီးဒီကရနေတော့ကြောင့်မဆွဲလန်းရအောင်လို့ညံသွန်းပေးလိုက
1: ်
0: ညံသွန်းပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆွဲလန်းတဲ့တဏှာဥပါဒံကချုပ
1: ်
0: ချုပ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုးတဲ့ခန္ဓာရရှိပြီးဒီကလာနေညားတဲ့ကျုပ်တို့ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတဲ့တဏှာဥပါဒံချုပ်တဲ့အတွက်ပောက်ပါရိသေသနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်ပါတယ
1: ်
0: ဘုရားဗောဓိပင်နဲ့ရှုပလင်မောမာငါနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ရတယ်ပြောတာခန္ဓာရှိသားတော့ဒီခန္ဓာသူမဆွဲလန်းဘူးဆွဲလန်းနေတာမဆွဲလန်းတဲ့တွေနိဗ္ဗာန်ရောက်နေတာပဲအာယုံသွားပြင်မြင်နေတာပဲဆိုတာအားလုံးဒီကဓမ္မတွေကဆုံးဖြတ်ချက်ရှားလာရ
1: င
0: ်ရှင်းလားဒါရင်ဒါဖြင့်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကြောင့်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဟာဆွဲလန်းရင်ပြဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်မှာပဲမဆွဲလန်းရင်အဲဒါကြောင့်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဟာတခြားစီလားအတူတူပဲလားဆိုတော့ တခြားစီလည်းမဟုတ်ဘူးအတူတူလည်းမဟုတ်ဘူးဆွဲလမ်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာနဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကအာယုံဆွဲလမ်းတဲ့ဥပါဒဏ်ကအာရမိကဖြစ်နေတာပဲတဲ
1: ့
0: နောက်ဥပါဒဏ်ဉာဏ်ဒီဘဉာဏ်နေနဲ့ဖြတ်တောက်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆွဲလမ်းတဲ့ဓနာသေးတဲ့အခါကျတော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာမဖြစ်တော့ဘူ
1: း
0: အနုပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်တော့တယ
1: ်
0: တဘောကြပ
1: ါ
0: ဘုရားဒါပြန်ကဓမ္မတွေအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒုဗေရှင်နေရောက်မှကိစ္စပြီးမှပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အထုတ်ရှင်တိုင်းအထုတ်လို့ခန္ဓာပေါ်မှာဘာမှမငဲ့မတွေ့ပဲနဲ့အဲတက်တက်ဒုက္ခသစ္စာနှိမ့်သက်တဲ့ခန္ဓာကြီးပဲမင်းပြန်ခင်တွေ့နေလို့အပူပဲဆိုတော့မဉ္ဇဉ်တွေဝန်းလာလို့ရှင်ဒါခန္ဓာပင်ရှင်ရတော့လဲဥပါရမဲ့ခန္ဓာမဟုတ်တော့ဘူ
1: း
0: ဟုတ်လားဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးမဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာထုံးစံရထားတဲ့ခန္ဓာသာဖြစ်တော်တဲ
1: ့
0: သူ့အတွက်ကြောင်းကြစိတ်ဖို့ခန္ဓာမဟုတ်တော့ဘူ
1: း
0: သူ့အတွက်စိတ်ပြာပါရကတ်တဲ့ခန္ဓာရောအဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်လို့တရားတိုက်တွန်းနေကွာဘုရားအောင်တို့ကဒီခန္ဓာရှိပင်ရှင်ညာတော့လည်းမဆွဲလန်းပဲတဏှာဥပါဒံချုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါခန္ဓာရှင်ညာတော့လည်းဒီဘက်ကိုနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနေတာနိဗ္ဗာန်ရတာပဲခန္ဓာရှိရနေရနေတဲ့နိဗ္ဗာန
1: ်
0: အဲဒီလိုသုံးပြချက်ချလိုက်သွားပ
1: ါ
0: ကောင်းပြီဒါပဲဥပါဒနဲ့ခန္ဓာရှင်းသွားပြီနော
1: ်
0: ဒါနဲ့အဲသုံးပြချက်တော့သူကောင်းကောင်းတော့မချသေးဘူးဝိသကကသူကမှမသူတို့ကျန်တော့ပြန်လာကြလားအခုမေးတာတွေကဖြင့်မေးတဲ့အတိုင်းဖြေလိုက်တာတွေကဖြင့်တကယ်ပဲပညာရှိသဘောအရိယာသဘောသိအောင်နေပြီတို့ဆိုတော့မေးတဲ့လက်စားနဲ့ပဲဆက်မေးဦးမယ
1: ်
0: အကုန်စင်သိအောင်ဆိုပြီးယောဂဓမ္မတွေကသက်ကာယဒိဋ္ဌိသက်ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာကိုရှင်းပြသံပါသက်ကာယဒိဋ္ဌိသက်ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာတခြားဟုတ်ပါဘူးတရားကြီးဟာသက်္ကာရိတိဆိုတဲ့ဥစ္စာကရုပ်ကို၅ဖြင့်ဝေဒနာကို၅ဖြင့်ပညာကို၅ဖြင့်သင်္ခါရဆိုတဲ့စေတနာတွေ၅ဖြင့်စိတ်ကို၅ဖြင့်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းဝါးပါမရှိအရိယာတို့ကိုမိဝရှိကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဆရာသမားကောင်းစီမှာလည်းကုသမရနဲ့ကြောင်းဝါးပါလည်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရုပ်ဟာ၅ပဲဝေဒနာက၅ပဲပညာရောနာမထာရငါးခါကောင်းပဲငါးခန္ဓာအဲ့ဒီကဲတော့ငါးစိတ်ဆိုပြီးကလာရုပ်ကောငါဝေဒနာငါပညာငါသင်္ခါရကောငါဝိညာဉ်ကောငါဆွဲလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒါသက္ကာဒိဋ္ဌိပါပဲသဘောကျကြသက္ကာဒိဋ္ဌိဆိုတာခန္ဓာငါးပါးငါသင်လို့ရှိရင်ခန္ဓာငါးပါးငါသင်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေမှန်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါသက္ကာဒိဋ္ဌိဆုံးခဲ့ကြချာသဘောကျအဲ့တော့ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိကဘာတော့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ရုပ်ကငါတင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပြန်ဒကာဓမ္မတွေငကွာတော့ဟောပြီးသားဖြစ်ပြီးဒကာကနေတော့ရုပ်နဲ့ငါနဲ့ဟာတပါးလည်းမနေဘူးလား
1: ပါပါပ
0: ါရုပ်ကငါပဲရုပ်သိပင်လည်းငါပဲဝေဒနာသိပင်လည
1: ်း
0: ပါပါပါသင်ညာသိပင်လည
1: ်း
0: ပါပါပါသင်္ခါရသိပင်လည
1: ်း
0: စိတ်သိပင်လည
1: ်း
0: ပါပါပါအကုန်ငါလောက်ထားတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီတော့ငါလောက်ထားလို့ရှင်ပြန်ဒကာဓမ္မတွေသမားရင်ကဝိဇ္ဇာကမေးတယ်မှာဘုန်းကြီးကဖြည့်ဆွပြီးထည့်ရလို့ရှိရင်အဲ့ဓာရီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဥစ္စေရာတိတိရုပ်ကငါးခြင်းဝေဒနာငါးခြင်းသင်္ညာငါးခြင်းဟုတ်လားသင်္ခါရငါးခြင်းဝိညာဉ်ငါးခြင်းပါတဲ့အဲသက္ကာတိတိတော့သက္ကာတိတိပဲသက္ကာတိတိတဲမှာမှသက္ကာတိတိကကျေစွပြုလိုက်တဲ့အတွက်ဥစ္စေရာတိတိကြောင့်ဖြစ်သွားဘာပဲဘယ်ကရောဥစ္စေရာတိတိပဲကုသသွားရတော့ဒါသက်ကမေးခွန်းထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်ရုပ်သေးရငါပြောက်တယ
1: ်
0: ဒါဘာမှအကုန်ပြောက်သွားတယ်လေးပဲမရောက်ဘူးလားနောက်ပါပြေးသေးတယ်ဆိုတဲ့လေးပဲလာသေးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ပြတ်သွားတဲ့သဘောယူလိုက်တော့ကြောင့်သူဥစ္စေရာတိတိဒါကြောင့်ဥပမာအရင်ကဟောခဲ့ပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေမင်းရဲ့အယောင်မကွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေမင်းရဲ့အယောင်ချုပ်တာပဲဆိုတော့မင်းကပူတာအယောင်ကလင်းတာမဟုတ်လားတရားဓမ္မလေ
1: း
0: အဲ့ဒါသူကတပားလေးယူထားမင်းရဲ့အယောင်အတူတူပဲလို့ယူထားဘာကြောင့်ယူတော့ဆိုတော့မင်းရဲ့အယောင်သေးတာပဲဒါကြောင့်မင်းရဲ့အယောင်သေးတာပဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်သေးရင်ငါသေးတာပဲယူလိုက
1: ်
0: တပားကြအဲ့ဒီကဲဆိုယူလိုက်တော့ဗာရိတိတဲ့သက်ဝင်သွားအဲဥစ္စေရာတိတဲ့သက်ဝင်သွားပြီတဲ့ ဒါကဒကာဓမ္မတွေနားလည်မှုအတွက်တရားထည့်ပေးခြင်းဖြစ်တယ
1: ်
0: ။ကောင်းပြီဒါပြန်ရုပ်ကိုငါသင်ရင်သက္ကာရိတိပဲဒီသက္ကာရိတိအဥ္စေရာရိတိနဲ့အတူတူပဲဒကာသက်ရှင်းမှာရှင
1: ်းမှာ
0: ဒီသက္ကာရိတိကဘာပါလိမ့်မလ
1: ား
0: ဥ္စေရာရိတိနဲ့အတူတူပဲတဲ့ယူပါအတ္တတော်တော်လို့ယူပါဝန္တံဝအတ္တနာဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းရှိသေးတယ်။ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့ပဲသွားကြပါစို့ဝေဒနာငါခင်လဲသက္ကာရိတိနော်ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ဒီကားလို့ရှင်ရောနေလို့ရှင်ပြဝေဒနာလည်းချုပ်ရောသူငါလည်းသေးတာပါပဲဆိုလို့ရှင်ပြဥစ္စေရာရိတိပဲသေချာပြေးတော့တာပဲကြည့်ဦးလားအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးတွေကသင်ထားတော့ဝေဒနာအားရှုတဲ့ဒကာဓမ္မကဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာလို့ဝေဒနာသုံးမျိုးရှိတဲ့နဲ့ကဒကာဓမ္မရဲ့ဉာဏ်နဲ့တဲ့ပြီးဒီကရာပြေးလိုက်ပြီးဆုံးမပြန်ဉာဏ်နဲ့တဲ့အောင်လားဝေဒနာနဲ့တဲ့လိုက်ဆုံးမပြန်ဖြတ်ခနဲ့ပြက်ပြက်သွားလိုက်မြင်လိုက်ပါဘု
1: ရ
0: ားမြင်လိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါငါမပိုင်ငါမဆိုင်လို့ပြက်တာမသေးကြဘူးလား အဲ့ဒါဝေဒနာကငါလို့ယူသေးရလ
1: ား
0: မယူတော့ဘူးအနတ္တလို့ယူလိုက
1: ်
0: အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ယူလိုက်တယ်ဒါကြတဲ့အဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကြတော့ဒီကဲလို့ညာနေဆရာဘုန်းကြီးကပေးထားတဲ့ကာကြတော့သက္ကာရိတိဖြစ်သေးရလားဥစ္စေရာရိတိကိုဖြစ်သေးရလ
1: ား
0: ဟောဒိဋ္ဌိရှင်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဓကာဓမ္မတွေကြတော့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဓကာဓမ္မတွေကြတော့ဓကာရဖြစ်ဖြစ်ရှင်းလာတယ်ဖြစ်ရှင်းလာတယ်ပြတ်သွားတာမြင်လိုက်တော့ဝေဒနာတွေငါမပိုင်ငါမဆိုင်တဲ့အတိတ်ပဲရှင်းမတော့ဘူ
1: း
0: ဝေဒနာငါလို့ဆိုလို့ရသေး
1: တ
0: ယ်အေးရှင်တော်ကငါနာတယ်ဟုတ်လားငါကောင်းတယ်ငါအလတ်သတ်ရှိတယ်လို့ဝေဒနာငါတင်တယ်နေလိုက်သေ
1: း
0: အခုတော့ပြန်မရလားညာနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ငါသေးပြက်ပြက်သွားတာလေးပျောက်ပျောက်သွားတာလေးမမြင်ရတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်တို့ဘာဒီလိုပြက်ပျောက်သွားတာမြင်တဲ့ဒကာရမမှန်လို့ရှိရင်ဖြင်းသက်္ကာရိတိကပြုတ်အော်ဒါနာမဟုတ်ဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကမပြောဘဲနဲ့ပြီ
1: း
0: အနတ္တလို့မပြောရပါဘူးရှေ့ရင်ပြောက်တယ်မြင်လိုက်တော့မပိုင်မဆိုင်လို့ပြောက်တာပဲဆိုတာခင်ဗျားတို့သိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မပိုင်မဆိုင်တာပါခေါ်ကြပါမယ
1: ်
0: အော်ဒါပြန်ဝေဒနာအတ္တလားအနတ္တလားမရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲအေးဒီလိုဓမ္မတွေကတော့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့ဓမ္မတွေကတော့သက္ကာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတကားကညာနဲ့မှရှုကြိုင်ပါတခါတော့ပြုတ်နေတာပဲ
1: ။
0: ကာယသက္ကာရိတိဆိုတော့ဘုရင်ဟာဥစ္စေရာရိတိတွေသစ္စရာရိတိတွေလာသေ
1: း။
0: အဲဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိရှိမှပဲသွားရတာတရားသိ။ဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရှုနေရင်မှတ်တမ်းနဲ့သာသေစမ်းပါသောတာပမတိပဲနဲ့ပဲရှိပါစေတော့အပေတော့သိချပါလေ
1: ။
0: အပေတော့လုံးဝမရောက်ဘူ
1: း
0: ။ရှုရင်မှတ်တမ်းနဲ့သာဩဒီဥစ္စာဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဥမာမမာနေရမမာနေရဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေနာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာလေးညာနဲ့ကြည့်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ပြီးအနတ္တဆိုတာဩခဏခဏအနာလေးကယော့လိုက်တိုးလာလိုက်အဲယော့လိုက်တိုးလာလိုက်ဆိုတာအနာလေးပြည့်သေးတယ်ကလားအနာကြီးပေါ်ပေါက်တာအနာကြီးပြည့်သွားပြန်တော့အနာလေးလှည့်လာဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာလေးကပြည့်လိုက်အစာထိုးလိုက်ပြည့်လိုက်အစာထိုးလိုက်ပြည့်လိုက်အစာထိုးလိုက်ဆိုจิตတို့ကပြောင်းရှုနိုင်တဲ့ဒကာဓမ္မဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ရှုရင်မှတမ်းနဲ့သက္ကာရိတိကပြုတ်ပြုတ်နေတဲ့အတွက်ဒီဝေဒနာနဲ့ပဲသုတေသိကြတောင်းတော့သုကတိသေးကြတယ
1: ်
0: ဘယ်ဒုက္ခတွေမရောက
1: ်
0: ဒါသုရသောတာပန်ဟောရင်းမိက
1: ြ
0: ဩဒါဖြင့်တို့ရှုနေတဲ့လောက်ဟာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ရတယ်လို့ဗျာမောတ္တမာလာဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်မလာဘူ
1: း
0: ရှင်းကြလားရှင်းပါဘူ
1: း
0: အကယ်၍ဝေဒနာတွေချုပ်အောင်ငြိမ်းအောင်ရှုနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောတာပန်ဖြစ်ဖြစ်သွားတော့ကြောင့်လေသုခတိရောက်သွားကြတော့လေသောတာပန်ဖြစ်နေရောက်နော်ဘယ်နှဝအဖြစ်ကတော့ကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်နေရောက
1: ်
0: ကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်နေရောက်လေဒုတိယဘဝသောတာပန်နေတာပဲအာချုပ်အောင်ငြိမ်းအောင်ရှုကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒကာဓမ္မတွေဒီဘဝပဲသောတာပန်ဒီပိရိကာရသုတိမှာသွားကြပြီတော့အာဒီပဲဆက်ပြီးကိုယ်ဖြစ်ပြန်တယ်ကိုဆက်လုံနေဦးမှာဆိုရရနာဖြစ်သွားကြမှာပဲ
1: ။
0: ဒါကလည်းရေရင်နာဗုဒ္ဓ။အဲကြောင့်အလုတ်တရားကိုကြိုးစားပါ။အလုတ်တရားကိုကြိုးစားပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြင့်အထူးပဲနေတိုင်းနေတိုင်းတိုက်တွန်းရ
1: ။
0: ဓမ္မတိုက်တွန်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကဓမ္မတို့အပေတကားကြီးကနောက်ကဟင်းလင်းကြီးပွင့
1: ်
0: ။ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းပွင့်ရဲ့
1: ။
0: ဒကာတိုက်တို့တို့ကတော
1: ့
0: ပွင့်ရဖြစ်နေတော့ဒီဟာကိုပြိတ်ချင်တော့ဖွင့်လာတာဘယ်ကနေဖွင့်တယ်ဆိုတော့လူပြင်းမှာ သက္ကာရဒိဋ္ဌိရှိနေလို့သက္ကာရဒိဋ္ဌိကဖွင့်ဆက်သဘောကျလားအဘယ်ကသူဖွင့်တာလဲအဲဝေဒနာငါတင်တော်တွေကသူကဖွင့်တာဟာဟာဟုတ်ပါဘူးအနတ္တပါပဲလို့ကျွတ်ကရှုလိုက်တဲ့အခါဖြတ်ခင်းနဲ့ဖြတ်ခင်းနဲ့ရောက်ပြတာလေးမြင်လိုက်တော့ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိသွားအနတ္တတရားဆိုတာသိသွားတို့လည်းလို့သိတာလေဒီကနေပိတ်တာပဲဒီကလည်းအနတ္တမြင်ဟုတ်ပဲကောကျောင်းနဲ့ပိတ်ကျွတ်ကပိတ်ရှင်းမလားအဲဖွင့်လာတဲ့ဘက်ကလေးဒီကဖွင့်လာသက္ကာရီချုံအောင်လုပ်တဲ့ဓမ္မတွေကြတဲ့ဒီကနေပြိသက္ကာရီချုပ်တဲ့ဥပဒနာညာမဉဏ်ကပဲမပိတ်လိုက်ဘူး။ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေအပယ်ဟောရိခါစုတယ်ဆိုရတဲ့ဒီကပဲ။အပယ်မသွားခြင်းလို့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းများတယ်ဒီကနေစု။ဟုတ်လား။သက္ကာရီဒီများများစုတဲ့ဓမ္မပြန်ပယ်ကဘွားနေတာပဲ။သက္ကာရီချုံအောင်လုပ်နေတဲ့ဓမ္မတွေပြန်ပယ်ကပိတ်နေတာ။သဘောကျ။ဒါကြောင့်ဓမ္မပိတ်တဲ့စေယုံကကိုယ်တော်တို့မှတ်ကြဘူးလားဘုရားမှတ်ကြကလူပြေမှာကိုအပေကဖွင့်လာတယ်လူပြေကနေဖွင့်အပေကပိတ်တာဟုတ်လူပြေကနေပြေကလာအနတ္တရှိပြီးပိတ်လိုက်လဲလုံသွားတာဒါပြန်ကလိုက်ဘာငယ်ကျဲဒါကြောင့်လူပြေဆိုတာဘောဓနာဆိုပြီးကလာဖယားအနတ္တမပွင့်ဘူးဗျာအပေကပိတ်ခြင်းနဲ့ဒီဒီကနေပိတ်ပေးပါလားနိဗ္ဗာန်ကဖွင့်ပေးခြင်းဟုတ်ဒီကရေဟောင်းပေးမှာပဲဆိုတော့ဩလူပြေမှာဖျားပွင့်တဲ့အတိတ်ပဲလေဒီကမှာဖွင့်နိုင်တယ်ပိတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲရင်းကိုတည်ပြီးသားဖြစ်လေသောကြောင့်ဖျားလူပြေပါတာကွင်ရသည်နိယမတရားအမြဲတမ်းပေါ့ဗျာဖျားပွင့်မှာကိုမသေးကြဘူးလားဒီကမှာဘယ်တကားပိတ်နိုင်တယ်ဒီကမှာဘယ်တကားကိုဖွင့်နိုင်တယ်ပိတ်ရှင်လေဒီကပဲဖွင့်ရင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်အခုရဟန်းမလောင်ကြုံတဲ့ရဟန်းမတွေကြလာပြီကျွန်မကဩတို့ဒီကားလေးသလေးချက်ဘယ်နှကောဟင်းလင်းကြီးပွင့်နေတာယခုဥပဒနာရှိရရောအနတ္တတရုံးဝေဟာနတ္တတွေမြင်လိုက်ရရှင်ပဲငါပြုတ်ပြီးငါမဟုတ်ဆိုတာရောက်သွားဘုရားငါတင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီငါပြုတ်ပြီးငါမဟုတ်ပါလားအနတ္တပါလားဤကဲ့သို့ညာနေရရောက်ပါရောဘယ်တကားအလုံးလုံးပိတ်သွားတာရင်းမိဒါရကြောင့်ဧရမရိကျိုးစားပါကျိုးစားပါဆိုတာဒီကလို့ဆိုခြင်းဖြင့်တကားဖွင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်အတွက်စောင့်နေတယ်ဆိုတာမှန်တကားပိတ်ပြီဆိုလို့ခြင်းဟာသွားစရာပဲမရှိတော့ဘူးဆိုတာပါဒါကြောင့်ဓာရီကိုတော့ဖြင့်ခုလိုလဲတရားနာခုလိုလဲပွားများမှသိရတယ်မှန်တော့လို့ခြင်းကိုပြုထားတဲ့ဒါနာတွေကိုစောင့်တည်ထားတဲ့သီလလေးအကုန်ပြီးတော့ဘယ်တကားပိတ်နေတယ်ဆိုတော့တက္ကရာကရှိနေတော့ဘယ်ကပိတ်မှာတော့ဖွင့်ဟင်းလင်းပေါ်ရင်မယူလားဘုမာလိကမိဖုရားကြီးကြည့်ပါလားလူတံပေကံလားအသရိသဒါနဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့ရလူကနာကြီးပေပြီးပေတကားကပွင့်နေပြီရောက်သွားချင်မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြီးထောက်ပြီးဒီကလာကြည့်လိုက်တော့မှအော်သက်္ကာယပြုတ်မှသာလေအော်ပေတကားပိတ်ပါလားဆိုတာယနေ့သူ့ရှေ့ရမှရပါမှာတပည့်ကြမာလိကလည်းထောက်လိုက်တယ်ဒကာသက်မသေးကြဘူးလားသူဒီဒီဒါနနဲ့သာပေတကားကိုအဲ့နိုင်ပါတယ်ဆိုရင်သူရောက်เสียရှိသေးရဲ့အေးဒါကြောင့်သူတို့ကအကူငြိတော့ပါပေးတဲ့တရားတွေပဲဆိုတာလဲဆုံးဖြတ်ချက်ရမှာဟုတ်လားဒါဒါပြန်ကဓမ္မဆိုတက္ကာရီဒီရှိသေးကာလပတ်လုံးပြန်ရင်အေးပြီကာလမနေလိုက်ပါနဲ့ဟုတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြန်ဘုန်းကြီးကပြောရတယ်အနတ္တကြာကြာနာပေါက်ပြီးအနတ္တဆုံးမိတယ်အောင်သာလိုက်ပြအောင်လိုက်ကြပါဆိုတာကိုယ်တကားကိုပိတ်ပြီးကာလကိုမသွားရအောင်လို့ကိုယ်လုံးကိုလောက်တာပါဆိုတာသိကြသွားမှန်ပါဘူးမသိကြဘူးလားဘုရားအေယံမဏဗုဒ္ဓံနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသက္ကာရီဒီမေပိရိကာလသက္ကာရီဒီဘယ်နှပါးရှိပါသလဲဘုန်းကြီးမေတဲ့ခါရုပ်မာလေး၄ပါးအာဝေဒနာမာလေး၄ပါးသင်္ညာမာလေး၄ပါးသင်္ခါရမာလေး၄ပါးဝိညာဉ်မာလေး၄ပါးဆိုပြီးသက္ကာရီဒီ20ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေမေနေရပိရိကာလဝိဒကတရေကမေဓမ္မရင်းနဲ့ကဖြေးလို့အတော်ပဲဖြေးခြင်းနဲ့နဲ့ရှိပါလေ။နောက်ကြတော့သူမေးပြန်။ဘာမေးပြန်တယ်တော့ဆိုတော့သက္ကာယချုပ်အောင်ပါ။ဘာနဲ့လုံးမှချုပ်ပါတော့ဒီဒိဋ္ဌိတွေချုပ်အောင်ဘာနဲ့လုံးမှချုပ်ပါတော့ဆိုတော့ဒကာကြီးငကုကပြောခဲ့တာပဲမဲခင်ရှိပါဘွားမယား။တပည့်ကြ။သက္ကာယချုပ်ခြင်းနဲ့သိခြင်းနဲ့ဘယ်ကပိတ်ခြင်းပါလဲဆိုပါတော့။ ဟဲ့မကင်ချက်ပါကိုယုံနာမောကြည့်ပြီးပွားများပါဇက်ကအောင်းနေတော့ဖြစ်ဘူ
1: း
0: ယုံနာမောကြည့်ပြီးကြတာအော်မြင်းနေလို့ရှိရင်ယုံနာလေးတွေမခိုင်းတာမမြဲတာသုံးမရတာမပိုင်တာမဆိုင်တာတွေငါငေါ့စာမဟုတ်တာတွေခင်ဗျားတို့ညာနဲ့ကြည့်ပြီးကြတာနေတာဒီပွားများမဟုတ်ပါပဲသိမိလားဘယ်တော့မဆိုအောင်တော့ဘယ်ကဆိုတာကရလာတဲ့ဇာမမေမဟုတ်တာဖြစ်တယ
1: ်
0: ညာနဲ့မြင်ပြီးကြလားထပ်ပြန်တယ်လည်းမြင်တဲ့အမြင်ကိုပွားများမှုလို့ဆိုသည
1: ်
0: ဘုရားကျေနပ်ပါလား ဒါရတာနဲ့တက္ကရီချုပ်အောင်မဲခင်7ပါးဒါပြမဲခင်7ပါးကိုဘယ်လိုများဝေဖန်ရပါသလဲလို့ဆိုပြီးကြလားဝိဒါကတတိယမေးပြန်တော့ဓမ္မရိဒါကဖြေရှားတာပေါ့ဗျာအဲမဂ္ဂင်7ပါးမှာလည်းတခါရည်ရည်သီလမဂ္ဂင်3ပါးသမာဓိမဂ္ဂင်3ပါးပညာမဂ္ဂင်က2ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမဂ္ဂင်ဒီလိုဝေဖန်ရတယ
1: ်
0: အမေအမှန်တရားပါလ
1: ား
0: သမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာယူဝဆိုတာသီလမဂ္ဂင်တခါရည
1: ်
0: သမာဝါယမဆိုတဲ့သမာသတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့3ခုကသမာဓိမဂ္ဂင်ဟုတ်လားသမားရည်သမားစဉ်တပ်ပါကပညာမဲ့ခင်အဲ့လိုဝေဖန်ပြလိုက်တော့အဲဒါဖြင့်မဲ့ခင်7ပါးဘွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသီလသမားရည်ပညာစုံလို့ပါလားဒါကြောင့်ငါဓမ္မရည်အချင်းအတိုင်းဘွားများလို့ရှင်သီလဆောက်တည်ပြီးသားသမားရည်တည်တော်ပြီးသားပညာနဲ့ရှုပြီးသားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာတကယ်တည်းတစ်ချက်ကို၃ချက်ပြဖြစ်သွားငါတို့ဘွားများနေတဲ့အချိန်မှာသီလလည်းလုံးနေသမารိကလည်းတီးလို့မြင်တာပေါ့ဗျာမတီးရင်ဖြစ်ပြမြင်မှာအဲ့တော့သီလသမารိဆုံးတော့မြင်တာကပညာထည့်လိုက်တော့ဟုတ်လားသီလကလုံးယုံပြီးသားသမารိကတည်ကြည်ပြီးသားဖြစ်ပြမြင်တာကပညာဆိုတော့သီလသမารိပညာဆိုတဲ့မဂ္ဂင်7ပါးကစုံသွား
1: တ
0: ော့ကြအဲ့ဒီကတော့မဂ္ဂင်7ပါးစုံပြီးတဲ့ခါလာသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုးတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီမဂ္ဂင်7ပါးဒီကားလို့ရှင်ကိလေသာမာရင်တော့ကိသရီမိုက်ကောဆိုတဲ့ကိလေသာသတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရတုသာသွားရတဲ့တရားပါကလားဆိုတော့ဆက်ဆုံးပြည့်ချလာအဲဒီတော့မဂ္ဂင်7ပါးမေးဖြေလောက်ပြီးဒီကားကရှင်းဆက်ပြီးဒီကားကမေးပြန်တယ်တဲ့ဗေဒမယမေးလိုက်တယ်ရှင်မဓမ္မရိန်ဟာဝေဒနာဘယ်မျိုးရှိတုံးဆိုပြီးကျွတ်ဟောနေရရှိရောက်လာတာဝေဒနာဟာတရားကြီးဟာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာဒါပဲရှိပါတယ
1: ်
0: ။ကောင်းပြီဒါပြန်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာတို့သုံးပါးရှိတယ်ကျေနပ်ပါပြီ။ဒုက္ခဝေဒနာမရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာဘယ်လိုရှိအောင်မှာတော့ဒုက္ခဝေဒနာဘယ်လိုရှိအောင်မှာတော့ဥပ္ပကဝေဒနာဘယ်လိုရှိအောင်မှာတော့ဆိုဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဖြစ်တော့တော့ချမ်းသာတယ်ပျက်တော့ဒုက္ခပါပဲ
1: ။
0: ဒုက္ခဝေဒနာတော့ဖြစ်တုံးဆင်းရဲပြီးပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာပါလေ။ဥပ္ပါဝေဒနာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒုက္ခသဘောတောင်ရောက်ပါလေ
1: ။
0: သဘောကျ။အဲ့ဒီလိုရှိလိုက်ပါဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိုံပဲ
1: ။
0: ဒုက္ခဝေဒနာတော့ဥပ္ပါဝေဒနာဒါပဲရှိပါတဲ့။ရှိလိုက်ပါတဲ့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့တရားပါပဲလမ်းဆုံးပါပဲ
1: ။
0: ဒီလိုဓမ္မရိန်ကဖြေပြီးချမ်းမြေ့လိုက်။ကဲရှင်မတင်ပြရာယမနာကောင်းပါလေတကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းစစ်တေကြီးဖြေပြီးဒီကရနေတော့ရှေ့ဆက်ပြီးဒီကရမေးလက်စားနဲ့မေးပြရရုံဆိုပြီးဝိတ္တကတည်းကမေးချာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာရှုတော့ဘယ်နှုတ်တရားသေးသလုံးဒုက္ခဝေဒနာရှုတော့ဘယ်နှုတ်တရားသေးသလုံးဥပ္ပခဝေဒနာရှုတဲ့အခါဘယ်နှုတ်တရားသေးသလုံးဆိုတော့အာရယာကြီးဒုက္ခဝေဒနာရှုရင်လောဘသေးတာဘောကာမရာဂနှုတ်တရားသေးတာဘောဒုက္ခဝေဒနာရှိတော့ဒေါသပရိကသေးတာဘောတခါကြီးရဥပ္ပကဝေဒနာရှိတော့မောဟသေးတာဘောဒါတွေဘုန်းကြီးတို့ကဒကာဓမ္မတွေဟောက်တယ်ရှားပြီးဒကာလာပေးတယ်လားရိမ့်ပြီမလ
1: ား
0: ဒါပရိသံဝိရပတ္တရဟန္တာမကဖြေတာဆိုတော့ဒီတရားတဲခိုင်လုံးတဲ့တရားပါလားဟုတ်ကြိုးစားရင်ဗျာဟုတ်ကိုခီးပေါက်မဲ့တရားပါပဲဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားလို့လည်းထိုက်တန်တော့မပေါက်လာရဘူ
1: း။
0: အဲ့ဒါဒီဝိဓုတွေကလာတာ
1: ။
0: ရိမ့်မေဗလား။ဒုက္ခဝေဒနာမရှိလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာတို့ဘုံညာဟောတာ
1: ။
0: ဒုက္ခဝေဒနာမရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียဒေါသ။ဥပ္ပခဝေဒနာမရှိရင်ဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်เสียမောဟ။မလားဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒါရှုလိုက်တဲ့အခါဒုက္ခတွေဒုက္ခရှုဒုက္ခတွေတော့ဥပ္ပခဝေတွေ့တော့ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်တွေ့ပြီးဒီကရာနေတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုပါရောဒေါသရောမောဟရောကျွတ်ကတွေ့ရင်ရှုနေပေါ့ဒီသုံးခုလာနိုင်သေးရဲ့လားဟာတော့လောဘဒေါသမောဟတွေချိုးရငင်းရသိင်းရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်မှရောက်ပါမလားဆိုသူတို့သိင်းရောက်တာပေါ့သူတို့သိင်းရောက်တာပဲဆိုတော့ကျေနပ်ပါအဲဒါဖြင့်ကျွတ်တို့လုံနေတယ်လို့ဒီကားလို့ဆိုဖြင့်အတွင်းရန်သူတတ်တဲ့အလုပ်ပါလားကျွတ်တို့အတွင်းမှာရန်လူရှိနေတယ်လောဘဒေါသမောဟအတွင်းရန်လူပဲအဲ့ဒါဝေဒနာပေါ်ရင်ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အတွင်းရန်သူတပ်ပြီးဒီကရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့မဆိုနိုင်ဘူ
1: း။
0: ဒါပြန်ဓမ္မတို့အပြင်ရနဲ့အတွင်းရန်ဘယ်အခါကြောက်เสียကောင်းလဲ။အဲ့ဒါအတွင်းရန်သန္ဒီနေသည်ကိုဆရာဘုန်းကြီးကပေးပြီးဒီကရနေပြန်တော့လေ။ဩတို့ပါဗျအန္တရာယ်ကင်းလို့ပေးရှင်းဆိုတာဒီလိုမှပဲအတွင်းရန်ရှင်းမှာပါလား
1: ။
0: သဘောကျ
1: ။
0: အန္တရာယ်ကင်းလို့ပေးရှင်းတာကလည်းပေါ်လား
1: ။
0: အတွင်းရန်ကြောက်เสียကောင်းဆုံးဟာအတွင်းရပဲဝေဒနာမရှိဘူးလားဟုတ်ပြီဝေဒနာရှိရင
1: ်
0: မလာပါဘူးဓမ္မတွေရအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာရှိရင်လောဘဆိုတဲ့ပြင်ရသေးပြီဒုက္ခဝေဒနာရှိရင်ဒေါသဆိုတဲ့ပြင်ရဥပ္ပဒဝေဒနာပေါ်ရင်ရှိလိုက်ရင
1: ်
0: ဘောဆိုတဲ့အတွင်းရသူသေးတော့ကောင်းဆောင်ကြီး၃ယောက်သေးတော့ဓမ္မတရား1500ကိလေသာဆိုတော့သူတို့ကပွားတာပါကောင်းဆောင်ကြီးပြုတ်တော့နောက်လိုက်တယ်အပိုင်းပိုင်ပိုင်လဲတာပေါ့ဆိုတော့ပိုင်ပိုင်လဲတဲ့အလုပ်တွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောက်ခိုက်တယ
1: ်
0: လောက်ကောင်းတယ
1: ်
0: ဆိုပြီးဒီကားလာတဲ့ဓမ္မတွေကအထူးတလဲပဲကြိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ရာဂဒေါသမောဟကိုယ်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာဝေဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများဆုံးရောက
1: ်
0: မရောက်ဘူးလားဒါကြောင့်ဝေဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများဆုံးရောက်အောင်မှာဖြစ်ပြီးဒီကားလာနေတော့ကျွတ်တော့လုံနေတဲ့ဤသည်ဝိတ္တခါကမေးလို့ဓမ္မရှင်ကဖြေပြန်တော့လေဝေဒနာနဲ့ပဲသူလက်ဆက်ပတ်တယ်အိဗယ်မှာရှင်းနေဘူးလားလဲအမှန်တရားရှင်းပါတယ်အမှန်တရားရှင်းပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့ဝေဒနာနဲ့ခမည်းတော်လည်းကုကမ္မထများများရှာပြီးဒီကလာမနေဘဲနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာသုံးပါးသာလက်ရှိပြီးဒီကလာနေကြလို့ရှင်းဖြင့်လူရကိစ္စခမည်းတော်တောင်းနေတဲ့သူဟာပြေပြီးသားဖြစ်မှာမဟုတ်ရင်ပြေပါမလ
1: ား
0: ဒါရင်ဟောတာဘုရားရံကောင်းကောင်းသိပါလား အဲဒီကဲဝေဒနာတွေကိလေသာလာပုံနဲ့ကွာကိလေသာပြတ်ပုံသေးတခါရဲဝိတ္တကကမဲလို့ဓမ္မဒေနာကဖြေးလိုက်တယ်မကင်လေးကိုလည်းသီလဓမ္မတွေပြင်းချမ်းတဲ့ဝေဘန်လေးဖြေးလိုက်တာတွေအများကြီးပါတော့လားအဲ့ဒါကိုရှင်းလင်းပြီးဒီကရနေတော့ဩဝိတ္တကကတွေးအဲသေးသေးချာချာပဲသာသနာပေါ်မပြောလို့ပြန်လာတော့မဟုတ်ဘူးသူရဲ့ထဲနေဘောဗျာရန္တာသက်သက်ပဲပရိသမိတာပတ္တရန္တာဖြေတာပဲဒီဥစ္စာယမဏဘုဒ္ဓံတဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ပေါက်ရောက်တဲ့တရားကိုဖြေရှာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီကရသူစိတ်ထဲမှာယမဏချိန်နဲ့
1: မှန်ပ
0: ါပါသစ္စာလေးပါးစမေးလိုက်ဘောဗျာသစ္စာလေးပါးဆိုတာကတကယ်တိုက်သူကဖတ်ရမှာလေလူတိုင်းဖြေနိုင်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူး
1: မှန်ပါပါ
0: တော်ကြလူပိုင်းတဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရတာဒါအမှန်တော့ဖြစ်နေအရင်ကပရိသမိတာပတ္တယန္တာလည်းဖြစ်ပြီးကာလနေတော့သူစားရကြတဲ့ကသစ္စာကနေစမ်းတာတက္ကရာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာတက္ကရာဖြစ်ကြောင်းကသမုဒိယသစ္စာတက္ကရာချုပ်ရတာနိဗ္ဗာန်ဒီရသစ္စာတက္ကရာချုပ်ရချုပ်ကြောင်းကျင့်ကမဂ္ဂသစ္စာအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကစပြီးမေးလာတော့ခုဝေဒနာမှလည်းဝေဒနာတော့မရှိရင်ပဲလို့ကြည့်ရင်ပဲလို့ကြအောင်ပဲဝိတ္တကတည်းကမဲလို့ဓမ္မရင်ကဇလုံးမကြအမှန်ကြီးဖြေပြီးပြိတ္တကာရသွားတော့တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သိသားမသိသေးဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့ဟောတာပြိတ္တကာရနေတော့သူစိတ်ထဲဝိတ္တကတည်းကအတော်လေးရှင်းတော့အတော်လေးရှင်းတော့ပြိတ္တကာရသူရှင်မကိုလူသက်ချင်လို့လားဆိုတော့မဲလုံးမဲပေါင်းကမဲရမရှိတော့ပညာရှိပညာနဲ့ပဲစမ်းလိုက်ကြလားစမ်းလိုက်ကြတဲ့ကဟိုကအသောကုံနဲ့အိဗယ်ကြီးဖြေနေပြီဟုတ်လားအာရောကုံရဲ့အိဗယ်ကြီးဖြစ်နေတာတကယ်တည်းရှင်းလဲနေပြီလူတို့ကျင်တော့မဟုတ်ဘူ
1: း
0: ပါသေးဘူးလားအဲ့ဒီတော့ရှင်းလဲလာတော့ဒါပြန်လဲရှင်မရင်ကယမန်ကျေးဇူးများပါတယ်ဆိုပြီးရကြလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်ရရဲ့သုံးပါးလက်ပြီးဝတ်ချရသေးတယ
1: ်
0: ဝတ်ချပြီးဒီကရမှာသူနဲ့ခொနဲ့ကလိုက်လာတဲ့ဥပဒကငါးရာရေဟာယမရင်ကခြေရနေပြီဖရာစီသွားကြဖရာစီသွားတဲ့ကဘုရားသခင်ကိုရမရေဓမ္မရင်ကလည်းအမေးဖြေလောက်တာဝိတ္တကသတိကရှောက်တာပေါ့ဗျာရှောက်တဲ့အခါကျတော့ငါ့ရဲ့ရှင်သမီးဖြေတာတရားကွာတဲ့အမတန်မှန်ပါတယ်အမတန်ဟုတ်ပါတယ်အမတန်မှသစ္စာဆိုင်တဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မင်းသူစီမမေးဘဲနဲ့ ငါစီမေးလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းငါဖြေရမှာဟောဘုရားထောက်ခံချက်ပေးလိုက်သူစီကမမေးပဲနဲ့ငါစီမေးလေပါလေဒီတိုင်းဖြေလိုက်မှာပါပဲဝိသခါရတယ်မထူးပါဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒီတရားတွေကားလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးထောက်ခံချက်ရတယ်တရားအရာသာမကပြေလို့အနာကံကမေးတဲ့တရားဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းနောက်ဆုံးဝင်မှန်ကြောင်းကိုသက်သေခံတဲ့တရားဒါကြောင့်ဝေဒနာကနေရှုပြီးတကားလားသွားကြလို့ရှင်းဖြင့်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုတာဒီတဏ္ဍာမဟုတ်လားဝေဒနာတွေ့တာတဏ္ဍာမထားပါလားဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုတာကနှစ်ဏ္ဍာမထားပါလားဝေဒနာမုန်းလာတာကသုံးဏ္ဍာမလားထားတော့ဒီဝေဒနာတွေကိုတကားလဲဆုံးအောင်ပဲငါတို့ဒီလိုက်ပါတော့မယ်ရှုပြီးတကားလားဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်လိုက်လို့ရှင်းပြန်မဖြစ်မဖြစ်ဒါတော့တွေ့ရမှာမတွေ့ရပဲဦးလားတွေ့ရမှာသိကြရမဟုတ်လားအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေညာနေကြလို့ရှင်းဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတာဒီဒုက္ခဆုံးတာကမှတ်ပါတော့ဟုတ်လားဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတာပါဆုံးတာပါလေအာဒါပြန်ဒုက္ခဆုံးတဲ့ရှင်ခင်ဗျားတို့ညာမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါပဲဒီလိုက်လို့ဆုံးတာပါလဲမလို့ဆိုတော့ဝေဒနာဝေဒနာဆိုတဲ့ဖြစ်ပြကံနေလိုက်တာပေါ့ဝေဒနာဖြစ်ပြံနေခြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာဆုံးဝါဒုက္ခဆုံးကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ညာနဲ့ပဲတွေ့ကြတယ်ဒါကြတော့မတွေ့ရဘူးတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြကံဆုံးသွားတာကဒုက္ခသစ္စာဆုံးတဲ့နေရာလေးတွေ့ရတာကနိရောဓသစ္စာသူဆုံးရင်တော့ဆုံးတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာလေသက္ကာဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယသစ္စာချုပ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ရရှာတာသမုဒိယကမချုပ်လို့ရှင်ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ပါအဲတော့သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခကြီးအတွဲလိုက်ချုပ်ရတယ်ဆိုတော့သဘောကျအဲတော့ညွတ်တို့မှာဘာကြရဲ့ပါလိမ့်မလို့တော့မေးတဲ့ခါကျတော့သက္ကာယချုပ်တဲ့နေရာရယ်သက္ကာချုပ်တဲ့နေရာမြင်တဲ့မက္ကင်ရယ်ဒကာလိုက်ဒါပဲမကြရဲ့ဘုရားအဲ့ဒီကဲတော့ကြံတဲ့ခါဒါဒီနိဗ္ဗာန်မက္ခသဆိုတဲ့တည်းနိဗ္ဗာန်ကမက်ကျေးဇူးပြုတာမထင်ရှားဘူးလားအဲမက်ပြီးတော့လေပူလာတော့လားသဘောကျအဲ့တော့ပူလာရင်တော့တော်တာပါဒီသာပဲအာမယမနာဆက်ပြီးကြဒီရင်ဒီဆက်ပြီးပြုတ်တက်ကစားအောင်မယ်ဆိုတော့ဒါရကဒီသာပဲဒီမက်တွေစင်တိုင်းလာပါလားဘယ်တိုင်းမှစင်တိုင်းလာပါနောက်ဆက်လက်ပြီးကလာပြုတ်ပြက်ကနေစားအောင်မယ်ဆိုရင်ပြည့်ဒါရကဒီပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂတ်မှာရပါလားအနာဂါနဲ့တောင်းတိန်လေးပါဖြစ်ပြက်ကပြန်စပါအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရတ္တမဲ့ရတ္တကိုဆိုတဲ့ရန္တာဖြစ်မှာဒီဖြစ်ပြက်ကပြန်စရမှာရေးမရဘူးဒါပြကရမတွေဒီဒီတလန်းနဲ့ဒီရိုးတွေကနေပြီးကာရသာဒီနိဗ္ဗာန်ရှိတဲ့ရှိအပေါက်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်သူတော်မှစောင့်ပြီးကာရမနေဘဲနဲ့ညာနဲ့သာသွားအဲ့ဒါပြန်ကရမတို့မဂ္ဂဉာဏ်နဲ့သွားလို့ရှိရင်မရောက်မရှိဘူးဆိုတာရင်းမိပြလားမဂ္ဂဉာဏ်နဲ့သွားရင်ဧကံရောက်ပါမယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိစ္စရီဒီမေကောမေကောမဂ္ဂဉ၈ပါးဒီနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုကိစ္စရီသွား၏ဆိုတော့မဂ္ဂဉ၈ပါးကခန္ဓာရဲ့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမဲ့တရားဝင်ထဲမှာရှိသောကြောင့်မရောက်မရှိဘူးဆုတောင်းနေတယ်သဘောကျကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြ
2: ဒေဝမနောဒေဝမနန္တံဖုထောတံဖုတံပရံသရတိထောကလပံဝအလိတမုပလိမ္ပတိဥပလိပဗယတိရောနေဝပပသခာတိယဒီသာတူဥကနေပင်ဇာလမင်းကြီးကိုဟောနေတဲ့တရားပဲနော်ဒေဝမနောမိဝဲရှိကအတ္တဆရာတိအလိတံမကောမှုဖြင့်မလင်းကြံသေးသောဒေဝမနမိဝေရှိကတ္တသောတပိကိုဥပလိမ္မတိမကောင်းမှုဖြင့်လိမ့်ကြံ၍ပေတတ်၏။ဘုရားကမကောင်းမှုတွေလွန်ကျွနေပြီ။တပည့်ကစင်ကြင်နေတဲ့မကောင်းမှုဖြင့်လိမ့်ကြံမှုမရှိသေးတဲ့တပည့်။အဲ့ဒီတပည့်ကမကောင်းမှုဖြင့်လိမ့်ကြံထားတဲ့ဆရာကိုသွားပြီးရှိကမိခဲ့မယ်။ဆိုရင်ဆရာကလည်းဒီတပည့်ကိုမကောင်းမှုတွေဖြင့်ပြန်ပြီးလိမ့်ကြံပေတတ်တယ်။ဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြနော်။နောက်တစ်ခုသံဗုဒ္ဓတပိသည်တွေ့ရသောဆရာသည်ပရန္တဘသောအလိတံမကောင်းမှုဖြင့်မလင်းကြံအသေးသောသံဖုတံတွေ့တတ်သောတပိကိုဥပလိမ္ပတိမကောင်းမှုဖြင့်လင်းကြံ၍ပေတတ်၏။ဆရာနှင့်တပည့်နှစ်ဦးတို့တွေ့ပြီ။ဆရာကမကောင်းမှုဖြင့်တွေ့တိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။တပည့်ကမကောင်းမှုဖြင့်တွေ့တိမှုမရှိသေးဘူး။ မကောင်းမှုဖြင့်တွေးကြည့်နေကြဆရာကမကောင်းမှုဖြင့်တွေးကြည့်မှုမရှိသေးတဲ့စင်ကြယ်နေတဲ့ဒီတစ်ဖက်ကိုမကောင်းမှုဖြင့်တွေးကြည့်အောင်လိမ့်ကြံပေးတတ်တယ်ဟမ်ဒီမိဝအဘေကေသောနိဟုမူခဒိဋ္ဌောတရောအစိမ့်လှူထားတော်များသည်ကလပံမြှားထဲထားသောတောင့်ကိုဥပလင်ပတိဤဝအစိမ့်ဖြင့်လိမ့်ကြံတကဲ့သို့ဒီစိတ်လူများ၏မုတ်သောတယောက်ကဤတော့တခုတည်းကိုထည့်ထားပြီထည့်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီမြားတွေကအစိမ့်ဖြင့်လူလီပေကြံနေတဲ့အတွက်အစိမ့်လူလီပေကြံနေတဲ့မြားတွေကိုထည့်တဲ့ဒီတော့မှလည်းဒီအစိမ့်တွေသွားပြီးတော့မလူဘူးလားလူကုန်နေအဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းမှုဖြင့်လိမ့်ကြံနေတဲ့မကောင်းမှုဖြင့်တွေ့ထိနေတဲ့ဇာတအုပ်ကိုစင်ကြင်နေတဲ့တပည့်တအုပ်ကသွားပြီးမိကိုစည်းကပ်ခဲ့မယ်ပေါင်းသင်ဆက်ဆံခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆရာကနေဒီတစ်ဘက်ကိုမကောင်းမှုဖြင့်လိမ့်ကြံပေးတယ်မကောင်းမှုဖြင့်တွေ့ထိအောင်ရွက်ဆောင်ပေးတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရွေးချယ်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားဒီကကြီးတွေတော့မကြီးလိုအပ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဥပါလီပါဘယမကောင်းမှုဖြင့်လိမ့်ကြံခြင်းမှကြောက်တော့ကြောက်ဒီတော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာဘတခါယုံမတဲ့မိတ်ဆွေခင်မွန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်နေဝတိယာဘယ်တော့မှမဖြစ်လျာမကောင်းမှုဖြင့်လိမ့်ကြံမှုမှတကယ်ကြောက်မယ်ဆိုရင်ကြောက်နေတဲ့ဒီတပိဟာကြောက်နေတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းဟာဘယ်တော့မှယုံမာတဲ့အစွင်ခင်မွန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်တင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပင်ဇာလမင်းကြီးကိုဘုဖကသူဝကျေးသားလေးကဟောတယ်နော်နောက်ဗာဆက်ဟောသေးလေမဏိညာကဟောခဲ့တဲ့ဂါထာလေးတွေဆက်ဟောတယ်နော်ဘုဒ္ဓိမေသံကုသကေနယောနရောဥပနေဆတိကုသပိဘုဒ္ဓိဝါယန္တိဧဝံဘလုဘဒေဝနာယောနရောအခြင်းရောက်ကြသည်ဘုဒ္ဓိမေသံပုံသောနေတဲ့ငါကိုကုသကေနတမမြဖြင့်ဥပနေဆတိထုတ်ပွဲ၍ထားသည်ဖြင့်ညာအံကုသပိသမမြတ်တို့သည်လည်းပဲပုတိပုသောတဲ့အနံ့ကိုဝါယံတိလှိုင်းစေတတ်ကြကုန်၏ဘာလူပါသေးဝနာလူမိတ်ကိုပေါင်းသင်ဆက်ဆံမိဝဲစိကခြင်းသည်လည်းပဲဧဝံဤအတုပုတိပုသောတဲ့ယနံ့ကိုဝါယံတိလှိုင်းစေတတ်ကြပါ၏ကုန်၏သမမြတ်ဖြင့်ပုတ်သွနေတဲ့ငါးတကောင်ကိုခွဲ့ချီပြီးထားကြည့်ပါထုတ်ထားကြည့်ပါအဲ့ဒီတော့ထုတ်ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသမန်းမြက်မှာပုတ်သွနေတဲ့ငါးရဲ့ယနက်နေဟာစွဲမသွားဘူးလား
3: စွဲတယ
2: ်ဒါကြောင့်ဒီသမန်းမြက်မှာလည်းပုတ်သွတဲ့ယနက်နေလှိုင်းမလာဘူးလားလှိုင်းလာတယ်မူလကဒီသမန်းမြက်မှာပုတ်သွတဲ့ယနက်ရှိသလားမရှိဘူးစင်ကြယ်နေတယ်စင်ကြယ်နေပါလျက်နဲ့ပုံသောတဲ့ငားနဲ့သွားပြီးတော့ပေါင်းသင်ဆက်ဆံမိတဲ့အချိန်အခါမှာဒီသမမြတ်မှာပုံသောတဲ့ယနက်နေထွက်မလာဘူးလား
3: ထွက်လာ
2: ဒီပုံစံအတိုင်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တို့ကလူမိုက်ကိုသွားပြီးမိဝဲရှိကပြီးဒီဝဲမိဝဲရှိကလိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲပုံသောတဲ့ငားဖြင့်ထုတ်ဖွယ်ခြင်းခံရတဲ့သမမြတ်လိုဖြစ်သွားတတ်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်လဲလူမိုက်ကသူ့ကိုမကောင်းမှုတွေဖြင့်လိမ့်ကြံပေးတယ်။လိမ့်ကြံပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကိုယ်တိုင်ကမကောင်းမှုကိုလွန်ကျူးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်မသွားဘူးလား။ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်နော်။မကောင်းမှုကိုသူမပြုတ်သေးဘူးပဲဆိုကြပါအောင်စို့။ဒါပြင်းနဲ့လို့မကောင်းမှုကိုလက်သက်သွက်နဲ့လွန်ကျူးနေတဲ့ဒီလူမိုက်နဲ့သွားပြီးပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်သူရဲ့ဂုံကျေးဇူးမဲ့တွေကြော်စိုးမဲ့သတင်းအပုတ်တော့တဲ့ယနေ့နေ့ဟာလှိုင်းပြီးထွက်မလာနိုင်ဘူးလား။ဖလာရဲအကင်ရသလူမရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းမကောင်းမှုတွေကိုသူကပြုခဲ့မယ်မကောင်းတဲ့စကားတွေကိုပြောခဲ့မယ်မကောင်းတဲ့အကျဉ်းစီးကိုသာကျန်းစီခဲ့မယ်ဆိုရင်သူဟာလည်းပုံသွတဲ့ယနေ့နေ့ကိုတလိုင်းလိုင်းထွက်ပေါ်လာအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါသတိရှိဖို့လိုတယ်နော်နောက်တစ်ခုကျေးဇူးလေးကဆက်ဟောပြန်တယ်တဂရင်သဗ္ဗလာသေနာယောနရောဥပနယစတိပတ္တဘိသူရဘိဝါယန္တိဧဝံဓိရူပဒေဝနာမဟာရဇာမြတ်သောပင်စာလမင်းကြီး ယောနရောအချင်းလူသားတိတကရံတောင်းဇလပန်းကိုပလာတိနာပောက်ရွှေဖြင့်ဥပနေရှိတိအကရွေထုတ်ဖွဲ့ထားသည်ဖြင့်ညာအံပတ္တပိပောက်ဖဲ့တို့သည်လည်းပဲသူရပိကောင်းတဲ့ယနတ်ကိုဝါယံတိလှိုင်းစေတတ်ကြပါပေကုန်၏ဒီရူပတိဝနာပညာရှိသူရောကောကိုမိဝဲရှိကခြင်းသည်လည်းပဲအေဝံဤအတူသူရပိကောင်းသောယနတ်ကိုဝါယံတိလှိုင်းစေတတ်ကြပါပေကုန်၏ကောင်းနိုင်တဲ့ကထာလေးတွေကြည့်လားနော်တောင်းစလပန်းအလုံးမွှေးပုံရအဲ့ဒီတောင်းဇလပန်းတွေကိုပေါက်ရွက်ကလေးတစ်ခုနဲ့ထုတ်ကြည့်ပါလူသားတို့ကအကြွေဒီတောင်းဇလပန်းကိုပေါက်ရွက်နဲ့သာထုတ်လိုက်စမ်းပါထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းဇလပန်းရဲ့မွှေးကြိမ်ကြီးတဲ့ယနတ်နေတာဒီပေါက်ဖက်မှာသွားပြီးတော့မစွဲဘူးလားစွဲသွားစွဲသွားတဲ့အတွက်ဒီပေါက်ဖက်ဆိုတဲ့သိရဲ့ဒီကနေပြီးတော့မွှေးကြိမ်နဲ့ယနတ်နေကိုတလှိုင်းလှိုင်းထွက်ပေါ်လာအောင်မပြုတ်လို့ပေးဘူးလားပြုတ်လို့ပေးတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုမှီဝဲစိတ်ကခြင်းသည်တောင်းစလပန်းကိုထုတ်ထားတဲ့ပောက်ဖက်နဲ့သိပ်ပြီးတော့တူတယ်မှီဝဲစိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတောင်းစလပန်းကိုသွားပြီးထုတ်ထားတဲ့ပောက်ဖက်တည်းနဲ့သိပ်တူတယ်နော်ဒီတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုသွားပြီးမှီဝဲစိတ်ကလည်းခြင်းကြောင့်မိမိပညာရှိသူတော်ကောင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အကံရည်များသွားအားရှိသောကျိုးပန်းပါတော့လည်းပဲပညာရှိသူတော်ကောင်းအဆင့်တော့မကုနိုင်တော့ဉာဏ်ရှိသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်ဆက်ဆံရခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်မိမိမှာဂုံတရင်းရဲ့ကြောကြားမှုဆိုတဲ့မွှေးကြိမ်နဲ့ယနတ်မျိုးထွက်ပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားထွက်ပေါ်လာနိုင်တယ်ပညာရှိနဲ့ပေါင်းသင်ရခြင်းကအကျိုးရှိလူမိတ်နဲ့ပေါင်းသင်ရခြင်းဒီအကျိုးမရှိဘူးလူမိတ်နဲ့ပေါင်းသင်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲဒီနေရာမှာနိတိဆရာရင်ကတော့သူတို့ကပြောထားကြတယ်ဘယ်လိုလဲဥစဉ်တော့ဒီမွေများဆိုကြပါစို့နော်လူမိုက်မှာတခါတည်းတချို့လူမိုက်တွေကအယောင်ဆောင်လူမိုက်တွေလည်းလောကမှာမရှိဘူးလားရှိကြပါတယ်အယောင်ဆောင်လူမိုက်တွေကဘယ်လိုသဘောရှိတယ်လဲဆိုရင်သူတို့ကိုယ်ကိုသူတို့လူလိမ္မာပညာရှိအောင်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်ကိုသူတို့ပညာလေးနဲ့တန်းစားဆင်ထားကြတယ်နော်ဒါကြောင့်ပညာဖြင့်တန်းစားဆင်ထားစေကာမူဒီလူရလူမိုက်ကိုတော့ရှောင်ရှားပါဘာကြောင့်လဲဗရမဝုစင်ထားတဲ့မွေဝေးမွေဟောက်တေထားလူသားတွေကိုအန္တရာယ်မပေးဘူးလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောနိုင်မလဲမှန်လားမှန်လားမှန်နေတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲမွေဝေးမွေဟောက်ကဗရမယရဏတွေကိုဝုစင်ထားပေမဲ့လို့သူဟာအန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့စွန့်အင်တွေသူ့မှာအပြည့်ဝမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒီတိုင်းပဲလူမိတ်တယောက်ကသူ့ကိုယ်သူပညာရှိအောင်ဆောင်ပြီးတော့ပညာရည်နဲ့တန်းစားဆင်ထားပြီးမဲ့လို့ဒီလူယုံမာကိုသွားပြီးပေါင်းသိမ့်လိုက်ရင်လူယုံမာကနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့ယနတ်နေမကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေဖြင့်မိမိကိုလိမ့်ကြံပေးခဲ့တော့မိမိမှာပုံသို့တဲ့ယနတ်နေလှိုင်းပြီးထွက်မလာနိုင်ဘူးလားထွက်လာနိုင်တယ်ဒါကပိဿုပ္ပအကျိုးနောင်တမလုံးအကျိုးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူမိတ်ကိုပေါင်းသိမ့်ဆက်ဆံလိုက်တဲ့အတွက်မကောင်းမှုတွေကိုလည်းမိမိကလက်သက်သက်နဲ့လွန်ကျွခဲ့မယ်ဆိုရင်အပယ်ဝစီရင်ဒုက္ခကြီးကမိမိကိုသိပြီးကြိုမနေဘူးလားကြိုနေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တသမပတ္တပုဒ္ဒသေဝညတဝသံဘာကမတ္တနောအတန္တေနောပတိဝေယတန္တေတိဝေယပန္တိတောအတန္တောနိရယနိတိတန္တောပပင်တိဒုက္ကတိမဟာရဇာမြတ်သောပင်ဇာလမင်းမြတ်တတမထို့ကြောင့်အတ္တနောမိမိဤတံပကံပါရမီရည်ညောင်းသောအဖြစ်ကိုညတဝါတိရှိရသည့်ဖြစ်၍ပတ္တဗုဒ္ဓဒေဝထုံထသောဖက်ကဲ့သို့အသာလျင်အတ္တံတိမသူတော်တို့ကိုနောပတိဝေယမမိဝေမရှိကလျာဗန္တိတော်ပညာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းသည်တန်တေသူတော်ကောင်းတို့ကိုသာလည်းသိဝေယမိဝဲရှိကလျာဤအတန်တော်မသူတော်သည်နိရိယငရဲသောနိတိရောက်အောင်ပူဆောင်တတ်ကြလေကုန်ဤအတန်တော်မသူတော်တို့သည်နိရိယငရဲသောနိတိရောက်အောင်ပူဆောင်တတ်ကြလေကုန်ဤတန်တော်သူတော်ကောင်းတို့သည်သူကတိလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးဓာန်ဘူမိကောင်းသောသူကတိသောဘာပင်တိရောက်စေတတ်ကြပါပေကုန်၏။ဒါကြောင့်အရှင်မင်းမြတ်တောင်းဇလပန်းကိုထုတ်ထားတဲ့ဖက် ငါးပုဂ္ဂိုလ်ထုတ်ထားတဲ့သမန်ရွက်တွေလို့ဉာဏ်နဲ့မှမြင်ပြီးတော့မိမိရဲ့ပါရမီရင်ကျောင်းနေတဲ့ရင့်ကျက်နေတဲ့ပါရမီကိုသိရှိတဲ့သရဂေါတုဥဒ္ဒမှန်ပါစေ။အဲ့ဒီသရဂေါဒီမသူတော်ဒီကိုဘယ်တော့မှသွားပြီးတော့ပေါင်းနေဆက်ဆံမိဝဲခြင်းမလုပ်ပါနဲ့။ဒီလိုစဉ်ဒကမကြီးတွေငမှုနဲ့အတူတူနေသင့်လားမနေသင့်ဘူးလား။ဟမ်နေခွင့်နေတယ်မနေဘူးလားမေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲအဲကောင်းပါတယ်နော်ကဲအတန်ဒီမသူတော်တို့ကိုနောဘတိဝိယမမိဝဲမရှိကလျာဗန္ဒီတော်ကြုံကြုံတည်မြင်ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တန်ဒီသူတော်ကောင်းတို့ကိုသာလျှင်ဒီဝိယမိဝဲရှိကလျာဤမိမိရဲ့အကျိုးနဲ့အကျောင်းကိုတတ်သိနားလည်တတ်တဲ့အကျိုးကြောင့်ကိုတတ်သိနားလည်တတ်တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းမိမိရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူတော်ကောင်းဒီကုသမိဝဲစီကပါတဲ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အသံတော်မသူတော်တို့ဒီနိရယံငရဲ့တို့နေတိရောက်အောင်ပို့ဆောင်တတ်ကြလေကုန်၏။မသူတော်တွေကပေါင်းသင်းဆက်ဆံလာတဲ့သရဝတွေကိုငရဲ့တို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတတ်ကြတယ်။သူတို့လည်းငရဲ့ရောက်တယ်။မိမိကိုလာပြီးမိကိုစီကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းငရဲ့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတတ်တယ်။သူတော်ကောင်းတွေကြတော့မိမိကိုယ်တိုင်လဲလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးဓာတ်ဘူမိလို့ဆိုတဲ့သုတ္တိဘဝတို့ရောက်တယ်။မိမိကိုယ်လာပြီးကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလဲလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးဓာတ်ဘူမိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သုတ္တိတို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွာအားရှိကြပါရဲ့။ဒါကြောင့်မသူတော်တွေကိုမပေါင်းသင်းမဆက်ဆံမမိဝဲပါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုသာပေါင်းသင်းဆက်ဆံမိဝဲပါဆိုပြီးတော့ဒီပုဗ္ဗကသူဝကျေးသားလေးကနေပြီးတော့ပင်ဆာလာမင်းကြီးကိုတရားတွေဟောပေးလိုက်တယ်။ဟောလိုက်တဲ့တရားလေးတွေဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေမကောင်းဘူးလား။သိကောင်းတယ်နော်။ကောင်းလို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့ယဟန်တော်တွေကိုဒီကြောင့်ပြန်ဟောပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။သို့တော်လည်းဒီနေရာမှာအထံကရာဆရာတော်ကနေပြီးတော့အဂိတ်ကြီးပညာရှိယသိရဲ့သူတော်လေးကိုလည်းဒီမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားပြန်တယ်လူမိုက်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းလူလိမ္မာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းဆိုတဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဂိတိရှင်ရသိကတောင်းထားတဲ့ဆုလေးတွေရှိကြပါတယ်။ဒီအဂိတိရှင်ရသိတောင်းထားတဲ့ဆုလေးတွေကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကထည့်ပြီးတော့ဖွင့်ထားတယ်။အဂိတိရှင်ရသိဆိုတာကတော့ဂရေ80မကကျွဲဝချမ်းသာနေတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်စွန့်ပြီးတော့တောထွက်သွားတဲ့ယသိသူတော်ကောင်းတူဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်ဆုံးတော့ဇာမင်းကြီးနေရရှိပြီးတော့ဒီဟိုကျွန်းနဲ့အိန္ဒိယမရရစိတ်ကန်းတို့နှစ်ခုရဲ့အကြံပောင်းကျင်တနည်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီကျွန်းတစ်ကျွန်းမှာသတင်းသုံးပါတယ်ဇံပင်ကြီးနေရရှိတယ်သူရဲ့သီလပြေစောတကုအနုဘောကြောင့်တရားမင်းရဲ့ဗန္ဓုကပလာမြတ်ကျော်ဖျားတင်းမာလာသည့်အခါတရားမင်းကြီးကနေဆင်းပြီးတော့သူ့ကိုစုံစမ်းတော့နောက်ဆုံးသဗ္ဗညုတညံတော်မြတ်ကြီးကိုလှူလာတောင်းတသည့်အတွက်လူသူမနည်းတဲ့တော့မြင်ကြီးတဲ့မှာတယောက်တည်းတည်းလာပြီးတော့ဒီဇံသမပဇံပင်ကြီးတရားတွေကိုကြည့်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်များအထုတ်နေကြောင်းသိတော့တီညိုလွန်းလို့လိုရာစုယူပါဆိုပြီးတော့စုပြီးပေးအဲ့ဒီချိန်ကမှာအဂိတိရှင်လေးကဘာစုမှမလို့ခြင်းပါဘူးမလို့ခြင်းတော့လည်းပဲတကားတော်တရားကိုတရားဟောခြင်းနဲ့အတွက်စုပြီးတောင်းကြပါတယ်တောင်းလိုက်တဲ့စုတွေကတော့သိကောင်းပါတယ်နော်ကောင်းပြီနိမဲ့လို့အကုန်တော့မပြောနိုင်ဘူးဒီနေရာမှာလူမိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဂိတိရှင်ရသိတောင်းတဲ့သူလေးကိုအထေကရကဖွင့်ဆိုထားတယ်။ဘယ်လိုတောင်းသလဲ။ဘာလနာပတိနသူနေနသဘာလီနသံဝတိ။ဘာလီနန္လဘတန္လဘနဂရိနသရောစီ။သက္ကာဥဒကတော်တကြမေအကျွန်တော်အဂိတိရှင်သိအဝရံသုတုစုမြတ်ကိုစေအတော်အကေရွေပေးသနာလိုသည်ဖြင့်အဟံအကျွန်တော်အဂိတိရှင်သိသည်ဘာလံလူမိုက်ကိုနာပါသည်မမြင်တွေ့ရပါလိုဤဘာလံလူမိုက်အကြောင်းကိုနတ်သူနေမကြရပါလိုဤဘာလီနာလူမိုက်နှင့်နာသတံဝသိပေါ့ဖို့ခြင်းတွင်မိဝဲစိတ်ကားခြင်းမပြုရပါလိုဤဘာလီနာလူမိုက်နှင့်ယံအလဘတန်လဘအကျင်အလဘတန်လဘစကားပြောကြခြင်းသည်အတ္တိရှိတန်ထိုအလဘတန်လဘစကားပြောကြခြင်းကိုနဂရေမပြုရပါလို၏တန်စံထိုလူမိုက်ပြောကြသည်စကားကိုလည်းပဲနသရောစရေဘေရောမှမနှစ်သက်ရပါလို၏ဘယ်နဲ့မကောင်းလဲသူတောင်းတဲ့သူလေးနော်သိကောင်းတယ် နံပါတ်1လူမိုက်ကိုဘယ်တော့မှမမြင်ရပါလို့ဤနံပါတ်2လူမိုက်အကြောင်းကိုဘယ်တော့မှမကြားရပါလို့ဤလူမိုက်လည်းမမြင်ရဘူးလူမိုက်အကြောင်းလည်းမကြားရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သိမကောင်းဘူးလားကောင်း

လိမ့်ကြံမှုလားလိမ့်ကြံနေတတ်တယ်ဂုံသတင်းတွေမကောင်းတဲ့အနတ်တွေမိမိမှာထွက်လာတတ်တယ်နော်နောက်နံပါတ်၄လူမိုက်နဲ့ဘယ်တော့မှအန္လာပတန္လာပဇကမပြောရပါလို့ဤဘာဖြစ်လို့လဲလူမိုက်နဲ့မတွေ့ရဘူးလူမိုက်အကြောင်းမကြားရဘူးဆိုရင်ဒီစုတွေတောင်းနေဖို့လူသေးလားလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိပါတယ်နော်လောကကြီးကတော်တော်လေးခက်တာပဲလူမိတ်မရှိတဲ့ဒေသဆိုတာကမရှားဘူးလားရှားတယ်လူမိတ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောတာသူများတွေကိုတတ်ပြနေတဲ့ပုံကိုယ်ကတော့လူမိတ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဒုစရိုက်ဆယ်ဘက်ကိုလက်တော်တော်နဲ့လွန်ကျွနေတာမှန်ခဲ့ရင်အားလုံးဘလူးလူမိတ်ကြီးပဲနော်မူသားပြောနေတဲ့လူတွေလည်းလူမိတ်ပဲသူအတင်းပြောနေတဲ့လူတွေလည်းလူမိတ်ပဲမပေါ်ဘူးလားဒီလူမိတ်ကြီးပေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလူမိုက်ကိုမမြင်ရပါလို့ဆူတောင်းတာကောင်းတယ်မကြားရလူမိုက်အကြောင်းမကြားရပါလို့ဆူတောင်းတာလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့မလွဲမချောင်တာဒီလူမိုက်နဲ့တွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့ရရင်တော့ဘာဖြစ်လဲလူမိုက်နဲ့ဘယ်တော့မှမပေါင်းသင်မဆက်ဆံရပါလို့ဤဒီဆုသူကတောင်းမပေါင်းသင်မဆက်ဆံရပါလို့ဆူတောင်းပေမဲ့လို့တခါတည်းရန်မလွဲမချောင်တာလူမိုက်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တယ်စကားမပြောရဘူးလားပြောရနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောရမှာဆိုရင်တော့လူမိတ်နဲ့ဘယ်တော့မှဇကမပြောကျင်တဲ့အတွက်လူမိတ်နဲ့ဘယ်တော့မှအန္လဘတန္လဘဇကမပြောရပါလို့ဤဒီစုတောင်းမြန်တယ်ဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုမလွဲမချောင်တာတခါတလေမချီပြုံးပြုံးနေဆိုတဲ့ပုံစံအနေထားအပြင်လူမိတ်နဲ့လည်းဇကမပြောကျင်မင်းနဲ့လို့မပြောဘူးလားပြောရတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလူမိုက်ပြောတဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှမနှစ်သက်ရပါလို့ဤဒီသူတောင်းလူမိုက်ပြောတဲ့စကားကိုနှစ်သက်ခဲ့ရင်လူမိုက်ခိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေကိုမိမိကမပြုတ်လို့ဘူးလားပြုတ်လို့သွားလိုက်မယ်လူမိုက်ပြောတဲ့စကားကိုမနှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1လူမိုက်ကိုဘယ်တော့မှမမြင်ရပါလို့ဤနံပါတ်2လူမိုက်အကြောင်းဘယ်တော့မှမကြားရပါလို့ဤနံပါတ်3လူမိတ်နဲ့ဘယ်တော့မှပေါင်းဖို့ရှင်တွဲမိဝဲစည်းကခြင်းမပြုပါလို့ဤနံပါတ်၄မတော်တဆလူမိတ်နဲ့တွေ့ကြရတော့လူမိတ်နဲ့ဘယ်တော့မှစကားမပြောရပါလို့ဤနံပါတ်၅မတော်တဆအကြောင်းမလားလို့လူမိတ်နဲ့စကားပြောကြရရင်လဲလူမိတ်ပြောတဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှမနှစ်သက်ရပါလို့ဤဒီစုတောင်းတယ်ဒကမကြီးတွေအဲ့ဒီစုမတောင်းနိုင်ဘူးလားငမူးပြောတဲ့စကားကိုဒုမိုင်းကြီးနှိမ့်ဆိုင်လို့ဒုမိုင်းကြီးငမူးအယိုက်ခံရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကအမတန်လဲတဲ့ကောင်ဟုတ်တယ်မလားကဲနောက်တစ်ခုဒီကံမတကတော်တရားကဘာပြောလဲကိန္နုတေအာကရံဘာလောဝဒကတ္တပါကာရဏကိနာကတ္တပါဘာလသတတနာနာဖိကင်ခတိကတ္တဗကတ္တဗအနှွဲ၌ဖြစ်သောအိုအဂိတိရှင်ယသိကာရဏအကြောင်းကိုဝဒပြောပြဇမ္မာအဂိတိအနှွဲမှာဖြစ်တဲ့ရှင်ယသိကတ္တဗအနှွဲမှာဖြစ်တဲ့အဂိတိရှင်ယသိအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပြဇမ္မာဘာပြောရမလဲဒေသင်အဘလောလူမိုက်သည်ဂိန္ဓုအဘေအရာကိုအဂရဏနှုတ်ပြုခဲ့ဘူးပါသနီဒေသင်အဘလောလူမိုက်သည်ဂိန္အဘေအရာကိုအဂရဏနှုတ်ပြုလုပ်ခဲ့ဘူးပါသနီလူမိုက်ကတင့်ကိုဗာမြန်ပြုတ်လုခဲ့ဘူးလို့လေနည်းနည်းပြောပြစမ်းပါနော်ကတ္တဗကတ္တဗအနှွယ်၌ဖြစ်သောအိုအဂိတိရှင်ယသိကိနာအဘေအကြောင်းတရားကြောင့်ဘာလတလူမိုက်ကိုဒတနံမြင်တွေ့ရခြင်းကိုနာဘိကင်ခဲ့သည်အလိုမရှိပါသနီအကြောင်းနည်းနည်းပြောပြစမ်းပါဘယ်အကြောင်းကြောင့်သင်ဟာလူမိုက်ကိုမြင်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်အလိုမရှိရပါသလဲအကြောင်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်ကမှာအဂိတိရှင်ယသိပြောပြတဲ့အကြောင်းပြတဲ့ကလေးတွေကသိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်နော်ဘယ်လိုပြောလဲအနယနယတိဒုံမေတောအတုရာယနိယုံဇတိဒုနယောအတိယတောဟောတိတမ္မဝုတ္တောဘဂုတ်ပတိဝိနယံသောနာဇာနာတိတာဒုတ္တတအတ္တနံသက္ကာဥတ္တကတော်တရားမေဒုမေတောပညာမရှိတဲ့လူမိုက်သည်အနယနိမန္နမမဟုတ်သည်ကိုနယတိနိမန္နမလုံ၍ပြတ်တတ်၏အတုရာယံမတိုက်တွန်းသည်မတိုက်တွန်းတိုက်တဲ့လုပ်ငန်းရကိုလည်းပဲနိယောဇတိလောက်တာလောက်ပါဟု၍တိုက်တွန်းတတ်ပေ၏ဒုနယောနိမန္နမကိုတရားတော်အထွန်းများထပ်တတ်သည်ဟောတိဖြစ်

0: ကြဟောကြားပြတာဆူဆုံးမအတိရှိသောပကုပတိငါကိုပြောရကောင်းလားဟု၍အမြဲထွက်တတ်၏သောထလူမိုက်တိဝိနယံလူဝိနီလူကျေဝယဝိနီယဟံကျေဝကောနာသာနာတိမတိဝါတိတော်လည်းမကျင့်တတမထိုကြောင့်တတထလူမိုက်ကိုအတ္တနာမမြင်တွေ့ရခြင်းသည်သာတို့ကောင်းလှပါပေ၏ကောင်းနေတဲ့အကြောင်းပြချက်ကလေးနော်လူမိုက်ဆိုတာဘယ်လိုသဘောရှိလဲပညာမရှိတဲ့ဒီလူမိုက်ဟာနိမန်လမ်းမှမဟုတ်တာကိုသူကနိမန်လမ်းမှလုပ်ပြီးတော့ပြတ်တတ်တယ်ကဲဒီကကြီးတွေကမကြီးလေးနည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်တရားဌာနဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးလည်းတရားဘက်ကနေလှည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောမယ်နော်မဂ်ကင်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားမဂ်ကင်ဘယ်နှပါးဟောသွားလဲ7ပါးနော်မဂ်ကင်7ပါးသည်ဒါကနိမန်လမ်းမှန်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဖြင့်တဦးကပြောပြီးမဂ်ကင်9ပါးလို့ပြောရင်အဲ့ဒါနိမန်လားလမ်းမှန်လားနိမန်လားလမ်းမှန်လားနိမန်လမ်းမှန်မဟုတ်ဘူးနိမန်လမ်းမှန်ပဲနော်ကဲမဂ်ကင်9ပါးလို့ဘယ်လိုပြောသလဲပြန်ကြည့်ပေါ့နည်းနည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်နော်ဒီသမထရိဟသာသနာတွင်တရားမဟုတ်ဘူးသာသနာပတရားပဲဒါကြောင့်ဒီသမထဟာသာသနာတွင်မှအထုံနေဖို့မလိုဘူးတဲ့တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကပြောကြတယ်နော်ဘုရားရှင်ကတော့မဂ်ခင်7ပါးထဲမှာသီလသမာဓိပညာဆိုပြီးတော့သိက္ခာ300အကျင့်မြတ်တွေကိုစုံလင်အောင်ဟောကြားထားပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုသမာဓိပိခဝေဘဝိထသမာဟိတောပိခွေပိကုယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိသတိဖြင့်စေတယံတို့သမာဓိထူထောင်ကြသမာဓိရှိမှဟုတ်တိုင်းမသွားသိတဲ့ဉာဏ်မြင်နေပေါ်လာမယ်သတိဖြင့်ဆုဆုံးမှထားပါတယ်နော်အဲဒီလိုဆုဆုံးမှထားတဲ့ဟာကမဂ်ကင်7ပါးကျင့်စဉ်တရားဒီသာသနာတွင်တရားလားသာသနာပါတရားလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲသာသနာတွင်တရားပဲမဂ်ကင်7ပါးထဲမှာအစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ဒီသမာသမာဓိဟာလဲသာသနာတွင်တရားလားသာသနာပါတရားလားလို့မေးရင်ကောဘယ်လိုဖြေမလဲသာသနာတွင်တရားပဲနော်သာသနာတွင်တရားဖြစ်ပါလျက်နဲ့သာသနာတွင်တရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီမျိုးပြညက်နေသည်ဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုမျိုးပြညက်လို့ခေါ်ရမလဲဟမ်ဘယ်လိုမျိုးပြညက်နေလို့ခေါ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုရတိုင်းဟောထားတဲ့သုတ်တန်တွေရှိပါတယ်နော်အဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရတိုင်းဟောထားတဲ့ဒီသုတ်တန်လေးတွေကိုဒီညဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးဒီမှာထပ်ပြီးပြောမယ်နော်ယေတိဘိက္ခုဘိက္ခုအတ္တမဓမ္မောတိဒီပင်တိဒီဘိက္ခုဘိက္ခုဘူဇနာအဟိတယပရိပါဏဘူဇနာအတုခယဘုံနောဇနတအနထယအဟိတယဒုက္ခယတေဝမနုဿာနဗဟုံသတိဘိက္ခဝေဘိက္ခုအပုညာပတဝန္တိတေသိမသတ္တမအန္တရတပင်တိအင်ကုထောဧကနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရတော်တိုင်းအတ္တမဝင်မှာဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးတွေပါပဲနော်။ဘာပြောလဲ။ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ယေတိဘိက္ခုအကျဉ်းဟံတို့ဒီကအတ္တမအတ္တမကိုဓမ္မောတိဓမ္မဟု၍ဒီပင်တိထင်ရှားပြကြလေကုန်၏။မဂ်ကင်ရှင်ပါတိဓမ္မလားအတ္တမလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ။ဓမ္မမဂ်ကင်ခုနှစ်ပါးဆိုတာကဓမ္မလားအတ္တမလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ
1: ။
0: အတ္တမအဓမ္မအဓမ္မကိုဓမ္မောတိဓမ္မဟု၍ဒီပင်တိထင်ရှားပြကြလေကုန်၏ဟောအဓမ္မကိုသူတို့ကဓမ္မလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုပြောရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဘိက္ခဝေจิตတယံတို့တေဘိက္ခုတို့ယံတို့သည်ဘူဇနာအဟိတာယများစွာသောတတဝါပေါင်း၏အစည်းပေါ်မဲ့ရန်အလို့ငါဘူဇနာအတုခယများစွာသောတတဝါအပေါင်း၏ချမ်းသာမဲ့ရန်အလို့ငါဘုနောဇနတများစွာသောလူများများစွာသောတတဝါအပေါင်းဤအနထာယအကျိုးမဲ့ရန်အလို့ငှာအဟိတာယစီပါမယအလို့ငှာဒေဝမနုဿာနာနလူတို့ဤအနထာယအကျိုးမဲ့ရန်အလို့ငှာအဟိတာယစီပါမယအလို့ငှာဒုက္ခယဆင်းရဲဆင်းရဲရန်အလို့ငှာပရိပန္နကျဉ်းချကြိုးကိုပါမြအထုတ်ရည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဟွန်ဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏ဘုရားရှင်ကဓမ္မလို့ဟောထားတဲ့မဂ်ကင်7ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီမဂ်ကင်7ပါးကိုသူတို့ကလက်မခံဘူးမဂ်ကင်9ပါးပဲလက်ခံတယ်မဂ်ကင်9ပါးကအတ္တမအဲ့ဒီအတ္တမကြတော့ဓမ္မပါပဲလို့သူတို့ကထင်ရှားပြတယ်အဲ့ဒီလိုထင်ရှားပြခင်ဘာဖြစ်လဲဘိက္ခဝေจิตတယံတို့တေဘိက္ခုတို့ယံတို့သည်ဘုဟုနောဇနတများစွာသောအတ္တတဝါအပေါင်းဤ ဘူဇဏအဟိဒါယများစွာသောတတဝအပေါင်းဤအစည်းပါမဲ့ရအလုံးငါဘူဇဏအတုခာယများစွာသောတတဝအပေါင်းဤချမ်းသာမဲ့ရအလုံးငါဒေဝမနုဿာနနလူတို့ဤအနတ္ထာယအကျိုးမဲ့ရအလုံးငါအဟိဒါယအစည်းပါမဲ့ရအလုံးငါဒုက္ခယဆင်းရဲရအလုံးငါပฏิပန္နာကျင့်ကြံကြောကုပ္ပမအထုံး၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြပါကုန်၏အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသရဝအပေါင်းချမ်းသာဒုက္ခအကျိုးအချမ်းသာဒုက္ခမရှိဖို့ရန်ဆင်းရဲဖို့ရန်အကျိုးမဲ့ဖို့ရန်လူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အစည်းအဝေးတွေကျင့်မဲ့ဖို့ရန်အတွက်ကျင့်ကြံကြောကုပ္ပမအထုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲနော်အဓမ္မကိုသူတို့ကဓမ္မလို့လုပ်ပြီးတော့ပြတယ်အဲ့ဒီလိုပြလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဘဟုံဇာတိဘိက္ခဝေဘိက္ခုအပုံညာပတဝန္တိဘိက္ခဝေจิตတယံတို့ဒီဘိက္ခုထိုယံတို့သည်ဘုံဇာအပုံညာမညာပြလှစွာသောမကောက်မှုအကုသိုလ်ကိုလည်းပဲပတဝန္တိယိုစီးစေတတ်ကြလေကုန်၏စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ညာစွာသောမကောက်မှုအကုသိုလ်ဒီကိုလည်းပဲယိုစီးစေတတ်ကြတယ်ဘယ်လိုယိုစီးစေတတ်လဲမဂ္ဂင်ရှင်ပါကိုသာသနာ့ရင်းတရားအဖြစ်လက်ခံနိုင်ပါလျက်မဂ္ဂင်7ပါးရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့သမ္မာသမာဓိကြမှာသာသနာ့ရင်းတရားလို့လက်မခံနိုင်ဘူးဒါကလည်းတစ်ခုနော်နောက်တစ်ခုဒီနေ့ခင်မှာပြောနေတဲ့စကားတချို့ရှိကြတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဘုရားဟောနေတဲ့ခုအဘိဓမ္မာမလာရှိတဲ့ယုံ28ပါးတို့စိတ်စိတ်စိတ်ယုံတရားတွေရှိကြပါတယ်ဘုရားဟောတဲ့ယုံနံလို့ဆိုကြဆိုနော်အဲ့ဒီယုံနံတွေကိုတဲ့ယဟနာဖြစ်ပြီးမှယဟနာပုဂ္ဂိုလ်များသာသိနိုင်ပါれဒီလိုလဲပြောကြတယ်တစ်ချက်တချို့ကတော့ဘယ်လိုပြောလဲဘုရားရှင်တော်မှလည်းတပ်ပင်ညွတ်ညံရပြီးတဲ့အချိန်ကကြမှပြန်လီဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြမှဒီယုတ်ဒီနာကိုသိတာပါဘုရားမဖြစ်ခင်ကမသိပါဘူးဒီလိုလဲပြောကြတယ်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေဒီသစ္စာဒေသနာတော်နိယပြောရင်တော့ဗာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဒီတရားတွေကိုသာဝကတွေဟာဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ပြောလိုက်တော့မဂ္ဂင်ဘယ်နှခုညော့သွားပြန်လဲ။တစ်ခုထပ်ပြီးညော့မသွားဘူးလား။ညော့သွားပြန်ပြီ။နောက်တစ်ခုအတိတ်နာဂကဝိပဿနာဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ပေါ်ရပေါ်ရတာရှိရတယ်။အတိတ်နာဂမရှိကောင်းဘူးဒီလိုလဲပြောကြပြန်တယ်။အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲ။ဘုရားရှင်ကနော်ကြောင်ကျွတ်ဆက်နေနေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုအနုဘောဓဉာဏ်ပရိဝိဒဉာဏ်ဖြင့်မသိထွန်းဖောက်မသိခရင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူး။သန္တာဝဆင်းရဲဒုက္ခမှဘယ်တော့မှကြော်လွတ်လွန်မြောက်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးမဟာနိဒာနသုတ်တံဒီကနိကေမဟာနိဒာနသုတ်တံမဟာဝေကပါဠိတော်စာမျက်နှာ40ခွန်မှာအတိအကျဟောထားပါတယ်။အဲဒီလိုဟောထားတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ကြောင်ကျွတ်ဆက်နေနေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေဆိုတာကအတူချုပ်ပြီးပြောရင်ပေါ့လေဟိုပရိသတ်မိတာမဲ့ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့အတဲ့ဟောအထက်ကရာနဲ့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက်ကရာများမှာရှင်းရှင်းအထက်ကရာဆရာတော်တို့ကပရိသတ်မိတာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးအတဲ့တီးကုန်းထားတဲ့ဂါထာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဂါထာလေးကိုအပိဓမ္မာတသင်္ကအမိရတဲ့တင်းညိုကြမှာလဲအရှင်နုရဒမထေရမြတ်ကထည့်သွင်းပြီးဖော်ပြထားပါတယ်နော်ဘာပြောတာလဲအတိတ်ဘဝကထူထောင်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘဝမှာဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလာရဏဖတ်တာဝေဒနာခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာရတယ်။ဒီဘဝမှာထပ်ပြီးထူထောင်နေတဲ့ဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလာရဏဖတ်တာဝေဒနာခေါ်တဲ့အကျိုး၅ပါးထင်ရှားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဖော်ပြထားတယ်။အတိတ်ကထူထောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာအကျိုးဖြစ်ပုံပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာထပ်ပြီးထူထောင်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်အနာဂတ်မှာအကျိုးဖြစ်ပုံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးဆက်နေမှုသဘောတရားကိုအနုဘောဓဉာဏ်ပရိဝေဒဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ဖြင့်ဟောတိုင်းမှန်စွာကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွင်ဖို့မသိခဲ့ရင်ဒီသန္တာဝဆင်းရဲ့ဒုက္ခမှာဘယ်တော့မှကြော်လွန်လွန်မြောက်နိုင်မှုမရှိဘူးအပေမေးစိုးကြီးမှလည်းဘယ်တော့မှမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးဘုရားဟောထားတယ်ဟုတ်တဲ့တဲ့အချင်းကကြတော့ဒီလိုဆိုရင်အတေကျောင်းတရားကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပါကြောတရားဖြစ်ပုံကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖို့သိမြင်အောင်ရှုရမလားမရှုရဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲရှုရမယ်ပြစ္ဆုတ်ပါအကျောင်းတရားတွေကြောင့်နောက်အနာကအကျိုးတရားဖြစ်ပုံကိုလည်းကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖို့သိမြင်အောင်ရှုရမလားမရှုရဘူးလားမေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲရှုရမယ် ဒီလိုဆိုရင်အတိတ်နာကမရှုကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့ဝါဒဒီဓမ္မလားအတ္တမလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအတ္တမအဲ့ဒီအတ္တမကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားကြနော်မရှုကောင်းမှုလို့နော်အတိတ်နာကကိုမရှုကောင်းမှုဆိုပြီးထင်ရှားပြတယ်အဲ့ထင်ရှားပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘာလို့တလဲယေတိဘိက္ခုဘိက္ခုအတ္တမံဓမ္မောတိတိမိတိဘိက္ခုခြေတယံတို့ယေတိဘိက္ခုအကျဉ်းယံတို့ဒီကအတ္တမံအတ္တမကိုဓမ္မောတိဓမ္မဟု၍ဒီပိတိထင်ရှားပြကြလေကုန်၏ဘိက္ခုခြေတယံတို့တေဘိက္ခုထိုယံတို့သည်ဘူဇဏဘူနောသနတမြားစွာသောတတဝအပေါင်း၏အနတ္ထာယအကျိုးမဲ့ရန်အလို့ငါဘုဇနာအဟိတယာများစွာသောတတ္တဝဘုံယစီမယအစီပွားမယအလုံးငါဒေဝမနုဿာနနလူတို့ဤအနတ္ထယအကျိုးမယအလုံးငါအဟိတယအစီပွားမယအလုံးငါဒုက္ခယဆင်းရဲယအလုံးငါပฏิပန္နကျင့်ကြံကြောကိုပွန်များအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြပါကုန်ဤအတ္တမကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားပြနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာတရောအပေါင်းဒီနတ်လူတွေအကျိုးမဲ့ဖို့ရန်အစည်းပွားမဲ့ဖို့ရန်ဆင်းရဲဖို့ရန်ကြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်တယ်နော်ဒီတော့သမာဓိနဲ့မထူထောင်နေမှုဆိုတော့သမာဓိမကင်ကတခုညော့ပြန်ပြီအတိတ်နာကမရှုကောင်းပါဘူးဆိုတော့အတိတ်နာကကိုထွင်းဖောက်ပြီးအတိတ်အကြောင်းတရားကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရားဖြစ်ပုံပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားကြောင့်အနာကအကျိုးတရားဖြစ်ပုံဆိုတဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုသိတဲ့သမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်လည်းညော့မသွားဘူးလားညော့သွားပြန်ပြီဘုရားဟောတဲ့ယုံနာနေဟာတာဝကရည်ရှုလို့မရပါဘူးဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့တမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ကလည်းညော့မသွားဘူးလားညော့သွားပြန်ပြီဒီတော့မဂ်ကင်ကဘယ်နှပါးပဲဉာဏ်တော့လဲ6ပါးပဲဉာဏ်တော့လဲနော်တမ္မာတိကလည်းညော့သွားပြီတမ္မာတိဋ္ဌိကလည်းညော့သွားပြီအဲ့ဒီမဂ်ကင်6ပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဝန်ခံပြကြတယ်နော်အဲ့ဒီတော့မဂ်ကင်6ပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ပြောတဲ့စကားကဓမ္မလားအဓမ္မလားအဓမ္မအဲ့ဒီအတ္တမကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားပြခဲ့ရင်တရားဝအပေါင်းအကျိုးမဲ့ဖို့အစည်းအဝေးမဲ့ဖို့ဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ကြင်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာပြောခြင်းကိုရတင်ဟောထားတယ်ဒါကစကားပဲဒီလောက်တင်လာဆိုတော့မကသေးဘူးဘုဟုံသာတိဘိကဝေဘိကုအပုံညာပတ္တဝန္တိဘိခွေจิตတယံတို့ေဘိကုထိုယံတို့သည်ဘုဟုံသာအပုံညာများစွာသောမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုလည်းပဲပတဝန္တိယောစီစိတ်ထွက်စေကြလေကုန်၏မကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားတွေကိုများစွာတိုးပါစေတယ်ယောစီလာအောင်စိတ်ထွက်လာအောင်ပြုလုပ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကြည့်ပေါ့တမာရီထူထောင်ရမယ်ဆိုတာကတစ်ဖက်တမာရီမထူထောင်ရဘူးဆိုတာကတစ်ဖက်မငင်းတော့ဘူးလားငင်းပြီဒီယုတ်ဒီနံကိုရှုလို့ရတယ်ဆိုတာကတစ်ဖက်ရှုမရဘူးဆိုတာကတစ်ဖက်မငင်းတော့ဘူးလားငင်းကုန်ပြီအတိတ်နာကရှုရမယ်ဆိုတာကတစ်ဖက်မရှုရဘူးဆိုတာကတစ်ဖက်မငြင်းဘူးလားငြင်းကုန်ပြီအကုသိုလ်တရားတွေယိုစီစိတ်ထွက်ပြီးတော့မလာဘူးလားလာကုန်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုလာလိုက်တဲ့အခါမှာဘာနောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်လို့မေးတော့ဒေစီမန္တတ္တမအန္တရာဓဘိတိဒေသထောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်းပဲဣမန္တတ္တဗံဤတတ္တမသုံးပြားငါဖျားရှင်ဤသာသနာတော်ကိုအန္တရာဓဘိတိကွယ်ပစေနိုင်ကုန်၏ဟောသာသနာ့ကွယ်အောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသာသနာ့ဆိုတာကဘာလဲဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမဘုရားရှင်ကမဂ်ခင်7ပါးလို့ဆုံးမထားတယ်အဲ့ဒါမဂ်ခင်က6ပါးလို့ပြန်ပြောတော့ဘုရားရှင်ရဲ့မဂ်ခင်7ပါးဆိုတဲ့အဆုံးအမကိုကွယ်ပစေသည်မမီဘူးလားမီတယ်ဒါကြောင့်ဟောဥဒ္ဒအထက္ခရာမှာဒုပတိဗန္နောဟိသာသနာပိဋ္ဌံတော်တတ္ထုဓမ္မတရီရေပဟာရံဒေတိနာမဒီလိုဖွင့်ထားတယ်အရှင်ဘာကြီးရဒါရုသီယမထေအလောင်းပေါ့နော်ဘုရားမဟုတ်ခဲနဲ့ဘုရားယန္တာမဟုတ်ခဲနဲ့ယန္တာလို့ဝန်ခံတဲ့အပိုင်းလေးကိုပွက်ပြီးတော့အာယုံယူပြီးတော့အထက်ကရကဖွင့်ထားတယ်။ဘာပြောလဲ။ဒုပတိပန္နောဟိကျင့်စဉ်လက်ချောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကသာသနာဘုရားရှင်အဆုံးမှသာသနာတော်ကိုဗိဉ္ဒံတော်ဖြစ်စီလျက်ဒုပရိပန္နောကျင့်စဉ်လွှဲချောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာသနာတော်ကိုဗိဉ္ဒတိဖြစ်စီ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဗိဉ္ဒံတော်ဗိဉ္ဒတိဖြစ်စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကျင့်စဉ်လွှဲချောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာသနာတော်ကိုဖြစ်နေတာပဲဗိဉ္ဒံတော်ဖြစ်စီလည်းရဲ့သတ္တုဓမ္မတရီရံဖျားရှင်ဤတရားဒီဟူသောခန္ဓာအင်္ဂောပဟာရိတိနာမပုခ္ခပဟာရပုခ္ခသောကခြင်းကိုဒေတိနာမပေး၍နေသည်မိဤဖျားရှင်ရဲ့ တရားဒီဟုသောခန္ဓာအင်္ဂုပုက္ခဇောကနေတိမိတယ်ဖယားဖယားဆိုတာကတကယ်ကြီးဒီမကြီးကြီးနည်းနည်းလေးပြန်စဉ်းစားကြည့်ဖယားမဖြစ်ခင်သိတ္တတာမင်းသားဘဝမှာခန္ဓာ၅ပါးမရှိဘူးလားရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုရားခေါ်သလားမခေါ်ဘူးဝရိမန္တိမသဗ္ဗညုတညာအထွတ်တထတဲ့လောကုတ္တရာ၅ပါးသင်္ချာရတဲ့အချိန်ကကြမှာဘုရားလို့ခေါ်တာဒီလိုဆိုရင်လောကုတ္တရာတရား၅ပါးဒီဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာအိမ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့လောကုတ္တရာတရား၅ပါးဒီဟူသောခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုပုက္ခစောကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်လို့လဲဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးကမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်တရားကိုကျင့်မှရမယ်လို့ဘုရားကဟောထားတာမဂ္ဂင်၈ပါးမလိုဘူးမဂ္ဂင်၆ပါးပဲကျင့်ရမယ်ဆိုပြီးအစမ်းထိုးလာတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဒီဟူသောခန္ဓာအိမ်ကိုပုက္ခစောကန်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်နောက်တခုဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကို꿰စီတာလည်းမဟုတ်ဘူးလား꿰စီတယ်ဘယ်လို꿰စီလဲဘုရားရှင်ကတမန်တိထူထောင်ရမယ်ဆိုပြီးဆုံးမထားတယ်သူတို့ကထူထောင်ဖို့မလိုဘူးလို့ပြောတယ်ဘုရားရှင်ကတရုတ်တီနံကိုသိရမယ်လို့ညွှန်ကြားထားတယ်သိဖို့မလိုဘူးလို့ဟောတယ်ပြောတယ်ဘုရားရှင်ကအကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကြောင့်ကျိုးဆက်နေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုအနုဘောဓညာပရိဝိဒညာဖြင့်သိရမယ်လို့ဟောတယ်သူတို့ကသိနေဖို့မလိုဘူးလို့ပြောတယ်ဒီလိုဆိုရင်သိရမယ်ဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုဖြည့်ဆည်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ထက်ကြကျင့်စဉ်လွဲကျော်ခြင်းသည်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုမထင်နဲ့နော်ကျင့်စဉ်လွဲကျော်ခြင်းသည်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းနေတာပဲလို့ဒီလိုအထက်ကရကလည်းအတိအကျပွင့်တယ်ဘုရားရှင်ကလည်းဒီတိုင်းပဲဒီမှာဒေဇီမံတတ္တမအန္တရာတဖြင့်ဒီဒေဇထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်းပဲဤမံတတ္တမဤတတ္တမသုံးပြငါဘုရားရှင်သာသနာတော်မြတ်ကိုအန္တရာတပင်တိ क्वे ပါစေကြလေကုန်၏ငါဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကို क्वे စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပါပရိယပฏิပတ်တိတတ္တမပฏิပတ်တိပฏิဝေဒတတ္တမပฏิပတ်တိတတ္တမပရိယတိတတ္တမပฏิပတ်တိတတ္တမပฏิဝေဒတတ္တမဆိုပြီးမတ္တမသုံးပြသာသနာလာရှိပါတယ်ဒီသတ္တမသုံးပြသာသနာတော်ကြီးကို꿰စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်နော်နောက်တစ်ခုသုတ်တန်လေးတစ်ခုဘုရားရှင်ဆက်ဟောပြတယ်နော်ယေတေဘိကဝေဓမ္မအတ္တမောတိဒီပင်တိဒီဘိကဝေဘိကုဘူဇနာအဟိဒါယပရိဘာနာဘူဇနာအတုခာယဘူနောဇနာတာအနတ္ထာယအဟိဒါယဒုက္ခာယဒေဝမနုဿာနာဘုံသတိဘိက္ခဝေဘိက္ခုအပုညာပတဝန္တိတေစီမံတတ္တမအန္တရာဓပင်တိဘိက္ခဝေခြေတယတို့ယေတေဘိက္ခုအကျဉ်ဟံတို့တိကဓမ္မံဓမ္မကိုအတ္တမောတိအတ္တမဟူ၍ဒီပင်တိထင်ရှားပြကြလေကုန်၏ဓမ္မကိုအတ္တမလို့ထင်ရှားပြတယ်ဉာဏ်ကြည့်ဟုတ်နော်မဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာသမ္မာသမာဓိပါတယ်နော်အဲ့ဒီသမ္မာသမာဓိကိုသမထလို့လည်းခေါ်တယ်။သမထသည်သာသနာတွင်တရားမဟုတ်ဘူးသာသနာပါတရားပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဓမ္မကိုအဓမ္မလို့ပြောတာမကြဘူးလား။ကြသွားပြီ။ဒီယုဒီနံကိုသိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမိရတဲ့ယုံနာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိ။သမုဒိယသစ္စာအမိရတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်နေမှုပြိဿသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိ။အဲ့ဒီယုံနဲ့လည်းမသိနိုင်ဘူး။အဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဒီဓမ္မပဲနော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ထွက်ပေါ်သိရတဲ့ဒီယုတ်ဒီနံကိုလည်းသာဝကတွေမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒီအကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားအတိတ်အကြောင်းကျိုးပြိဿဘံအကျိုးဖြစ်ပုံပြိဿဘံအကြောင်းကျိုးအနာကအကျိုးဖြစ်ပုံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးဆက်နေမှုသဘောကိုလည်းသာဝကတွေရှုဖို့မလိုဘူး။ဝိပဿနာကအတိတ်နာကနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ပြိဿဘံတည့်တဲ့နဲ့သာဆိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုပြောတယ်အတေကြောင့်တရားကြောင့်ပြိဿုပံအကျိုးတရားဖြစ်ပုံပြိဿုပံအကြောင်းတရားကြောင့်အနာကအကျိုးတရားဖြစ်ပုံကိုသိရမယ်ဆိုတာကဓမ္မဘယ်မှာဓမ္မအနည်းနဲ့ဘုရားဟောလဲမဟာနိဒာနသုတ်တံမှာဘုရားအတိအကျဟောထားတယ်အဲ့ဒီဓမ္မဟာအဓမ္မပါဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သင်္ချာပြကြပြန်နေပြလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ယေတေဘိက္ခုအကျဉ်ဟံတို့ဒီကဓမ္မံဓမ္မကိုအတ္တမောတိအတ္တမဟု၍ဒီပိတိထင်ရှားပြကြလေကုန်၏။တမာတိလည်းထင်တော့ဖို့မလိုဘူး။ဒီယုတ်ဒီနံလည်းသိဖို့မလိုဘူး။ဒီအတိတ်နာကလည်းရှုဖို့မလိုဘူးဆိုပြီးဒီလိုပြောနေကြတယ်။ပြောလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ ဘိက္ခဝေဖြစ်တယံတို့တေဘိက္ခုထုံယံတို့ဒီကဘူဇနာအဟိတယများစွာသောတတ္တဝါတို့ရဲ့အကျိုးစီပါမဲ့ယံအလုံးငါဘူဇနာအတုခယများစွာသောတတ္တဝါတို့ဤချမ်းသာမဲ့ယံအလုံးငါဘူနောဇနတာများစွာသောတတ္တဝါအပေါင်းဤအနတ္ထယအကျိုးမဲ့ယံအလုံးငါအဟိတယအစီပါမဲ့ယံအလုံးငါဒုက္ခယခြင်းရဲ့ယံအလုံးငါဒေဝမနုဒနာနတ်လူတို့ဤအနတ္ထယအကျိုးမဲ့ယံအလုံးငါအဟိတယအစီပါမဲ့ယံအလုံးငါဒုက္ခယဆင်းရဲယံအလုံးငါပရိပန္နာကျင့်ကြကြောကိုပွားများအထောက်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြလေကုန်၏ဟောဒီဟောပြီဓမ္မကိုအဓမ္မလို့ထင်ရှားပြနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာတရားအပေါင်းအကျိုးစီးပွားမဲ့ဖို့ရန်အတွက်ချမ်းသာဒုက္ခမဲ့ဖို့ရန်အတွက်ဘရဝအပေါင်းတို့ရဲ့အကျိုးမဲ့ရန်အစီးပွားမဲ့ရန်ဆင်းရဲရန်အတွက်ကြင်ကြံကြုတ်ကိုဘာမြအထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြပါရဲ့ဘလောက်တင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးဘုံသာတိဘိက္ခဝေဘိက္ခုအပုညာပတဝန္တိဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ဒီဘိက္ခုတို့ယဟန်တို့ဒီဘုံသအပုံညာများစွာသောမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုလည်းပဲပတဝန်တိယောစီစိတ်စုစိတ်ဝင်စေတတ်ကြလေကုန်၏များစွာသောမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုလည်းယောစီစိတ်ထွက်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးကြတယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ညင်းညက်မဲခုံညက်မဲမှန်နေတဲ့တရားကိုအမှန်လို့ထင်တယ်မှန်နေတဲ့တရားကြံပြန်တော့အမှန်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီလိုလမ်းလွဲအောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကုသိုလ်တရားမတို့ပါဘူးလားတို့ပါနေပြီတို့နဲ့တို့ညင်းညာခုံကြလို့အကုသိုလ်တရားတို့ပါတာလည်းရှိတယ်လမ်းမှကိုလမ်းမှန်ကိုလမ်းမှလို့ထင်နေလမ်းမှကိုလမ်းမှန်လို့ထင်နေတဲ့ဒီအယူဆလွဲချော်ခြင်းကြောင့်လည်းအကုသိုလ်တရားတွေကတို့ပါပြန်တယ်နော်တို့ပါလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလောက်တင်ရက်နေမလားဆိုတော့မကသေးဘူးဒေစီမာတ္တမအန္တရတာပိတိဒေသထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီလည်းပဲဒီမာတ္တမဤတ္တမသုံးပြသန္နာရောမြတ်ကြီးကိုအန္တရတာပိတိကိုယ်ပြောက်ရုပ်သိမ်းချုပ်ငိမ့်စေကြလေကုန်၏ဗတ္တမသုံးပြသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုကွယ်အောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကွယ်ပတ်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ကြတယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီလူမိုက်ကသွားပြီးပေါင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလူမိုက်ကဘယ်လိုသဘောရှိလဲနော်အာနေယနေယတိဒုံမီတော်အတုရာယနိယုတ်သတိဒုမေတော်ပညာမဲ့တဲ့လူမိုက်သည်အနယံနိမန်လမ်းမှမဟုတ်သည်ကိုနယတိနိမန်လမ်းမှလုံ၍ပြတတ်၏ဟောနိမန်လမ်းမှမဟုတ်တာ၏ကိုနိမန်လမ်းမှလုံပြီးတော့ပြတတ်တယ်သူပြတဲ့အတဲ့မိမိကလည်းဒီနိမန်လမ်းမှမဟုတ်တာကိုနိမန်လမ်းမှလို့ယူဆပြီးလိုက်နာပြုကျင့်ခဲ့ရင်မိမိအတွက်အကျိုးတရားတွေလည်းဆုပ်ယုံမတော်ဘူးလားတော်မယ်အကုသိုလ်တရားတွေလည်းတိုးပွားပြီးမလာနိုင်ဘူးလားလာနိုင်တယ်တစ်ချက်နော်နောက်တခုအဒုရံယံမတိုက်တွန်းသည်မတိုက်တွန်းတိုက်တဲ့လုံငန်းရ၌နိယုံစတိလောတာလောပါဟုတိုက်တွန်းတတ်၏လူမိုက်ကကြည့်မတိုက်တွန်းသည်မတိုက်တွန်းတိုက်တဲ့လုံငန်းရတဲ့ကိုလောတာလောဆမ်းပါဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းတတ်တယ်မတော့တတ်တဲ့လူတရားကိုတောက်တော့အောင်မတိုက်တွန်းတတ်ဘူးလားတိုက်တွန်းတတ်တယ်မတတ်တတ်တဲ့လူတရားကိုတတ်တတ်အောင်မခိုးတတ်တဲ့လူတရားကိုခိုးအောင်မတိုက်တွန်းတတ်ဘူးလားတိုက်တွန်းတတ်မူသားမပြောတတ်တဲ့လူတရားကိုမူသားပြောအောင်သူများရဲ့အတင်းအဖျင်းမပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုသူများရဲ့အတင်းအဖျင်းပြောအောင်တိုက်တွန်းတတ်တယ်ဒါကမကွင်းငါကောင်တန်လေးရှာပေးစမ်းပါဘာလို့ထားလဲဟမ်အဲ့ဒါသူများအတက်ကိုမတတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုတတ်အောင်တိုက်တွန်းတာလူမိတ်ဆိုတာကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမတိုက်တွန်းသည်မတိုက်တွန်းတိုက်တဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေကိုလှုပ်တာလှုပ်ဆမ်းပါဆိုပြီးတိုက်တွန်းတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုဒုနယောနိမန်လမ္မကိုတရားတော့အထွတ်များထပ်တတ်သည်ဟောဒီဖြစ်။နိမန်လမ္မကိုသူကအထွတ်များမထားဘူး။နိမန်လမ္မကြီးကိုသူကအထွတ်များထပ်တတ်ပြန်တယ်။မခက်ဘူး။ဟင်မှန်နေတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုသူကအထွတ်များထားတယ်။မှန်ကန်နေတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကြတော့ညှင်းနာလွဲ့ထားတယ်ကြည့်ပေါ့နတ္တိဒိဏနတ္တိရိတ်တံနတ္တိဒုက္ကတံဒုက္ကတနာကမ္မနံဖလံဝိပါကောစသည်ဖြင့်နော်မိစ္ဆာတိတိအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါနရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာမရှိဘူးသီလရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာမရှိဘူးအမေဆိုတာမရှိဘူးအဖေဆိုတာမရှိဘူးဒီလောကဆိုတာမရှိဘူးဟောလောကဆိုတာမရှိဘူးဘာပြောတာလဲအမေပေါ်မှာ ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလို့ကောင်းကျိုးမရနိုင်ဘူးမကောင်းမှုအကုသိုလ်ပြုလို့လည်းမကောင်းကျိုးမရနိုင်ဘူးအဖေအဖေမှမကောင်းမှုပြုလို့မကောင်းကျိုးလည်းမရနိုင်ဘူးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလို့ကောင်းကျိုးလည်းမရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုလက်ခံတယ်လောကမှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ယောက်အကျင့်မြတ်ကိုစနစ်တကျကျင့်လို့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကမရှိပါဘူးလို့သူကဒီလိုလက်ခံတယ်လက်ခံပြီးတော့ဒါနဲ့ရဲ့အကျိုးဆိုတာနည်းနည်းမှမရှိဘူးကိုယ်ကြိတ်တာကိုယ်လုံးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်သီလရဲ့အကျိုးဆိုတာနည်းနည်းမှမရှိဘူးကိုယ်ကြိတ်တာကိုယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုံးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးသူကဒီလိုယူဆတယ်ပြီးတော့နိမလမ္မကိုသူကနိမလမ္မအဖြစ်အထုအမြန်ထားတတ်တယ်ဟုတ်တလားမဟုတ်လားကြည့်ပေါ့ဦးဇင်းတို့နော်ဦးဇင်းတို့ကတော့ဒီကဘာလုံးမှာကောဟိုနိုင်ငံရေးစကားပြောတယ်လို့တော့မြူးဆပ်ပါနဲ့လက်ဝဲဝါဒလက်ရဝါဒဆိုပြီးဝါဒအမျိုးမျိုးတွေမပေါ်ကြဘူးလားပေါ်ကြနိမလမ္မတွေကိုအထုအမြန်ထားနေတယ်ဝါဒတွေဖြစ်ကြပါတယ်ညာတော့အဖြစ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်နေတဲ့ဝါဒတွေဟုတ်တလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်နိလူမိုက်ဆိုတာကနိမလမ္မကိုသူကနိမလမ္မအဖြစ်အထွတ်မြတ်ထက်တတ်တယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးသမ္မာဟုတောပကုပ္ပတိသမ္မာကောမွန်မှန်ကန်စွာဟုတောပြောဆိုဆုံးမခဲ့သည်ရှိသောပကုပ္ပတိငါအာပြောရကောင်းလားဟု၍အမြတ်ထွက်တတ်၏ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားကြည့်ပေါ့နော်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဖော်ပြပြီးတော့သူကတော့ပြီးပြောဆိုဆုံးမကြည့်ပါငါကိုပြောရအောင်လားဆိုပြီးသူဒေါသမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်မျက်နှာလိုက်ပြီးဆုံးပါတယ်ငါကိုပဲကွက်ပြီးတော့ပြောရတယ်တန်နေခင်ပေါ့လေနော်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုဆုံးမာတာတောင်မှငါကိုစောင့်ပြီးတော့ပြောနေတယ်လို့တခါတည်းထင်မြင်ထင်သက်တယ်လူမဲ့ဆိုတော့ကသူ့ကိုကောင်းကောင်းသွားပြောရင်သူကလက်ခံလားလက်မခံဘူးနော်ဒလောက်တင်နေဆိုတော့မကတိဘုသောထလူမိုက်တိဝိနယံလူဝိနီလူကျင်းဝယဟန်ဝိနီယဟန်ကျင်းဝကိုနသာနာတိမတိဝါတိတော်လည်းမကျင်းလူမိုက်ဆိုတော့လူဝိနီလူကျင်းဝလည်းနားမလဲဘူးယဟန်ဝိနီယဟန်ကျင်းဝကိုလည်းနားမလဲဘူးနားလည်းလည်းသူကမကျင်းဘူးဒါကြောင့်တတ္တမထိုကြောင့်တတ္တထိုလူမိုက်ကိုအတ္တသနာမမြင်တွေ့ရခြင်းသည်သာတူကောင်းလှပါပေ၏သူရဲ့အကြောင်းပြချက်ကလေးတွေမခိုင်းလုံဘူးလားသိခိုင်းလုံတယ်နော်ဒါကြောင့်လူမိုက်ကိုဘယ်တော့မှမမြင်တွေ့ရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့သူစုတောင်းခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားတော်တရားမင်းကြီးအာသူကရှင်းလင်းတင်ပြရှင်းလင်းတင်ပြပြီးတဲ့အပိုင်းမှာနောက်ထပ်တရားမင်းကြီးကလည်းကြီးညိုလွန်းလို့အဂိတိရှင်ရသေးကိုထပ်ပြီးတော့ကဲလူရရတဲ့နောက်ထပ်လူတဲ့စုမြန်ရှိလို့ရှိရင်လည်းတောင်းသားပါဆိုပြီးထပ်ပြီးပြောပြန်တယ်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းအဂိတိရှင်ရသိကသူ့ကိုလိုချင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုတရားမင်းကြီးကိုပဲတရားဟောခြင်းနဲ့အတွက်သူဘာထပ်ပြီးဆူတောင်းလဲခုနကကြည့်နော်သူဆူတောင်းပုံလေးဒီရံပတေသူနေဒီရံဒီရေနသဟတံဝေတိဒီရေနလပတံလပတံဂရေတံသရောစေဒီရံပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုပတေမြင်တွေ့ရပါလို့ဤဒီရံပညာရှိသူတော်ကောင်းအကြောင်းကိုပတေဒီရန်ပညာရှိသူတော်ကောင်းအကြောင်းကိုသူနေကြရပါလို့ဤပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုမြင်တွေ့ရပါလို့ဤပညာရှိသူတော်ကောင်းရဲ့အကြောင်းကိုလည်းကြားရပါလို့ဤဒီရေနာပညာရှိသူတော်ကောင်းနှင့်သဟအတုတကဝတံဝေသိပေါ့ဖို့ရှင်တွဲမိဝဲစီကရပါလို့ဤပညာရှိသူတော်ကောင်းနှင့်အတုတကဝပေါင်းသင်ရှင်တွဲမိဝဲစီကရပါလို့ဤနံပါတ်3စုပဲနော်ဒီရေနာပညာရှိသူတော်ကောင်းနှင့်ယံအလဘတန်လဘအခြင်းအလဘတန်လဘသက္ကပြောကြခြင်းသည်အတ္တိဟိတန်ထိုအလဘတန်လဘသက္ကပြောကြခြင်းကိုကရေပြုလို့ရပါလို့ဤဟောပညာရှိသူတော်ကောင်းနှင့်အလဘတန်လဘသက္ကပြောကြရပါလို့ဤဆိုပြီးဒီစုတောင်းပညာရှိနေတဲ့သက္ကပြောရပြီဒါပေနဲ့ပညာရှိပြောတဲ့သက္ကကိုတစ်ခါတည်းနှစ်ချိန်ခါလဲရှိတခါတည်းမနှိမ့်ချိုက်တာကိုမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်ရှိနိုင်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်သူကဗတ်ထဆူတောင်းလဲတန်ထိုပညာရှိပြောကြတဲ့စကားကိုရောစရည်နှစ်သက်မြန်လို့ရပါလို့ဤဟောဒီဆူတောင်းတယ်သူဆူတောင်းခြင်းဒီအလုံးမပြည့်စုံဘူးလားသိပြည့်စုံတယ်နော်သိလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့နံပါတ်1ပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုမြင်တွေ့ရပါလို့ဤနံပါတ်2ပညာရှိသူတော်ကောင်းအကြောင်းကိုကြားရပါလို့ဤနံပါတ်3 ပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့ဒါပေါင်းဖို့ရှင်တွဲမိဝဲရှိခရပါလို့ဤနံပါတ်၄ပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့အလပတန်လပစကားပြောကြရပါလို့ဤနံပါတ်၅ပညာရှိသူတော်ကောင်းပြောတဲ့စကားကိုနှစ်သက်မြန်လို့ရပါလို့ဤဒီစုံငါးကိုတောင်းလိုက်တောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့လေတက္ကရာတရားမင်းကြီးကလည်းသူလည်းပညာရှိသူတော်ကောင်းတူဖြစ်ပါလေနော်ဒါကြသူကဗာထမေးလေကိန္တုတေအကရံတိရောဝတ္တကတ္တပကရဏကိနကတ္တပတိရသတတနာအဘိကိင္ခတိကတ္တပကတ္တပအနွယ်၌ဖြစ်သောအိုအဂိတိဖြစ်ရသည်ကာရဏံအကြောင်းတရားကိုဝတ္တပြောပြဇမ္မာတေသင်အဂိတိဖြစ်ရသည်အာဓိရောပညာရှိသည်ကိအဘေယကိုအကရံနုပြုခဲ့ဘုဘာတနိကတ္တပအနွယ်၌ဖြစ်သောအိုအဂိတိရှင်သည်အကြောင်းတရားလေးတစ်ခုပြောပြစမ်းပါလူလိမ္မာပညာရှိသူတော်ကောင်းကသင်အပေါ်မှာဗာရီမြတ်ပြုလုပ်ခဲ့ဘူးလို့လေနော်ကိနာအဘေကတ္တပကတ္တပအနွယ်၌ဖြစ်သောအိုအဂိတိရှင်သည်ကိနာအဘေအကြောင်းတရားကြောင့်ဏိရတပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုတသနာမြင်တွေ့ရခြင်းကိုတွန်းသင်အဂိတိရှင်ရသည်သည်အဘိကင်ခတိလိုလားတောင်းတ၍နေပါသည်ဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်သင်အဂိတိရှင်သိဟပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုမြင်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်အလွန်လိုလားတောင်းတနေရပါသလဲဆိုပြီးတော့ဒီမေကုမေးကြည့်အရိခာမအဂိတိရှင်သိကဘာပြန်ဖြေလဲနယနယတိမိရာဝီအတုရယနာယုံစတိသူနယောတိယသောဟောတိတမဝုတ္တောနကုပ္ပတိဝိနည်းံသောပဇာနာတိသာတုတိနတမကမောတကဩတကရောတကြမေမေရာဝီပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နယံနိမန်လမန်ကိုနယတိနိမန်လမန်လို့၍ပြတ်တတ်၏ပညာရှိသူတော်ကောင်းဆိုရကနိမန်လမန်ကိုသာနှင့်နိမန်လမန်လို့ပြီးတော့ပြတ်တတ်ပါれဒီတော့မဂ်ကင်၈ပါးရှိရင်မဂ်ကင်၈ပါးလို့ပဲဟောတယ်မဂ်ကင်၈ပါးကိုပဲကျင့်ဖို့ညွန်ကြားပြတ်တာဆုံးဆုံးမှပေးတယ်နိမန်လမန်ကိုသာနိမန်လမန်လုပ်ပြီးပြတယ်မဂ်ကင်9ပါးလို့သူကပြသလားမပြဘူးမဂ်ကင်6ပါးလို့ကိုပြသလားမပြဘူးနော်ဒီချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လဲဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကသုတ်တန်လေးတွေဟောထားပါတယ်နော်ဘယ်လိုဟောလဲယေတိဘိက္ခုဘိက္ခုအတ္တမအတ္တမောတိဒီပိတိဒီဘိက္ခုဘိက္ခုယေဘိက္ခုယေဘိက္ခုဘုဇဏဟိတယပတိပန္နဗုဇ္ဇနာဒုက္ခယဘုနောဇနတအထာယဟိတယဒုက္ခယဒေဝမနုဿာနံဘိက္ခုဝေခြေတယံတို့ယေတိဘိက္ခုအကျဉ်ယံတို့တိကအတ္တမအတ္တမကိုအတ္တမောတိအတ္တမဟု၍ဒီပင်တိထင်ရှားပြကြလေကုန်၏ဘိက္ခုဝေခြေတယံတို့ဒီဘိက္ခုထိုအတ္တမကိုအတ္တမဟုထင်ရှားပြနေတဲ့ယဟန်တို့သည်ဘုဇ္ဇနာဟိတယသတ္တဝါအပေါင်းဤအကျိုးစီးပွားရှိရန်အလို့ငှာဘူဇနာဒုက္ခယသတ္တဝါအပေါင်းဤချမ်းသာအလို့ငှာဘူဇနောဘူနောဇနတာများစွာသောသတ္တဝါအပေါင်းဤအထာယအကျိုးငှာဟိတယအစီပွားလို့ငှာဒုက္ခယချမ်းသာလို့ငှာဒီဝမနုဿာနံနတ်လူတို့ဤအထာယအကျိုးငှာဟိတယအစီပွားလို့ငှာဒုက္ခယချမ်းသာလို့ငှာပတိပန္နာကျင့်ကြံကြောကုတ်ပွားများအထောက်၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြပါကုန်၏ဒီတော့မဂ်ကင်၈ပါးရှိတဲ့အချိန်ကကြတော့မဂ်ကင်9ပါးကိုသူကမဂ်ကင်9ပါးဒီဓမ္မလားအတ္တမလားမင်းရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအတ္တမမဂ်ကင်6ပါးဆိုတာလဲဓမ္မလားအတ္တမလားလို့မင်းရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအတ္တမအဲ့ဒီအတ္တမကိုအတ္တမလို့ပဲထင်ရှားပြတယ်တချို့တချို့ယဟန်နေနော်အတ္တမကိုအတ္တမလို့ဒီလိုထင်ရှားပြပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအတ္တမကိုအတ္တမလို့ဒီလိုထင်ရှားပြနေတဲ့ယဟန်ဒီဟာများစွာသောတတဝအပေါင်းတို့အကျိုးရှိဖို့ရန်အလို့ငှာများစွာသောတတဝအပေါင်းတို့ချမ်းသာဖို့ရန်အလို့ငှာများစွာသောတတဝအပေါင်းတို့လူရည်နဲ့တည်းအကျိုးရှိဖို့ရန်အလို့ငှာအစည်းအပွားရှိဖို့ရန်အလို့ငှာချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်ကျင့်ကြံကြွကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါれဒီလောက်တင်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဘုံဇာတိဘိက္ခဝေဘိက္ခုပုံညာပတဝန္တိဘိက္ခွေจิตတယံတို့ဧဘိက္ခုထိုယဟန်တို့သည်ဘုံစပုံညာများစွာသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုလည်းပဲ ပတဝန္တိဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြပါကုန်၏ယောစီထွက်စီကောင်းမှုကုသိုလ်များစွာယောစီထွက်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေဇာတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်းပဲဣမံတတ္တမံဤတတ္တမသုံးပြသာသနာတော်ကိုထပင်းတည်တည်တတ်အောင်ထားနိုင်ကြပါပေကုန်၏မဂ္ဂင်၈ပါးကိုမဂ္ဂင်၈ပါးလို့သာသူတို့ကပြမှာမဂ္ဂင်၇ပါးကိုအဓမ္မလို့ဟောပေးတယ်မဂ္ဂင်၆ပါးကိုလည်းအဓမ္မလို့ဟောပေးတယ်အဓမ္မကလည်းအဓမ္မလို့ဒီလိုထင်ရှားပြနေတဲ့ယဟန်ဒီဟာဘာဖြစ်တယ်လဲညာစွာသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ယဟန်ဒီဖြစ်ကြပါတယ်ဗဒ္ဓမသုံးပြသာသနာတော်ကြီးကိုအရှိခိန်ကန့်တည်တတ်အောင်ထားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ကြပါရဲ့ဒီလိုဖျက်ဟောထားတယ်။နောက်တစ်ချက်ယေတိဘိခဝေဓမ္မံဓမ္မောတိဒီပိတိဒီပိခွေဘိကုပုဇနာဟိတယပฏิပန္နာ

0: ဒီတဲ့အတိုင်းပဲဟောတယ်။အလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဗောဓိပက္ခိယ139ပါးပဲ။အဲ့ဒီဗောဓိပက္ခိယ139ပါးကို39ပါးလို့ပဲဟောတယ်။36ပါးလို့လည်းမဟောဘူး။39ပါးလို့လည်းမဟောဘူး။38ပါးလို့လည်းမဟောဘူးနော်။ဓမ္မကိုဓမ္မလို့သာထင်ရှားပြကြတယ်။အဲ့ဒီကိုဓမ္မကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်တယ်လဲ။ဒေဘိကွေဘိကုပုဇ္ဇနာဟိတယပฏิဘာနာဘိခွေခိတယံတို့ဒီဘိက္ခုထိုဓမ္မကိုဓမ္မဟုထင်ရှားပြနေတဲ့ယဟန်တော်တို့သည်ဘုဇနာဟိတယတတဝအပေါင်းဤအကျိုးစီပါရှိရန်အလုံငါဘုဇနာဒုက္ခရများစွာသောတတဝအပေါင်းဤချမ်းသာရန်အလုံငါဘုနောဇနတာများစွာသောတတဝဤအထာယအကျိုးငါဟိတယအစီပါလုံငါဒုက္ခရချမ်းသာလုံငါဒေဝမနုတဏ္ဏလူတို့ဤအထာယအကျိုးငါဟိတယအစီပါလုံငါဒုက္ခရချမ်းသာလုံငါပฏิပန္နာကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြပါပေကုန်၏။ဒါဝိလူတွေနဲ့တည်းကြီးပွားဖို့ချမ်းသာဖို့ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်။ဒါဝိအကျိုးရှိဖို့ကျင့်နေတာ။ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲ။ဓမ္မကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်။ဒီလောက်တင်တာဆိုတော့မကသေးဘူး။ဘုံသာတေဘိကဝေဘိကုပုံညာပတ္တဝတိဘိခွေစေတယံတို့တေဘိကုထိုဓမ္မကိုဓမ္မဟုထင်ရှားပြန်နေတဲ့ယဟန်တော်တို့သည်ဘုံသာပုံညာများစွာသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုလည်းပဲပတ္တဝန္တိဖြစ်ပေါ်စေတတ်ကြပါပေကုန်၏။များစွာသောကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေတယ်၊ယောစီစိတ်ထွက်လာစေတယ်။ဘယ်လိုလဲ။မဂ္ဂင်7ပါးလို့ဟောလိုက်တယ်။7ပါးထဲမှာသီလကျင့်စဉ်ပါတယ်။ကဲသီလရိစောင့်တိကျသီလကျင့်သုံးကြလို့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်။တိုင်တို့မိဟောလိုက်တဲ့အတွက်သီလရင်းဆောက်ဒီတဲ့သီလရင်းကျင့်သုံးတယ်သီလကုသိုလ်တွေတိုးပွားမလာဘူးလားတိုးပွားလာရေမဂ်ကြီးရှင်းပါတဲ့မှာတမာရီမဂ်ကြီးပါနေတယ်ဒါကြောင့်တမာရီထူထောင်ကြလို့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်တိုင်တို့မိညွှန်ကြပေးတဲ့တမာရီပဲလို့ရှိရမယ်ပဲလို့ထူထောင်ရမယ်ညွှန်ကြပေးလိုက်ညွှန်ကြတဲ့အတိတ်တမာရီတွေထူထောင်ကြတယ်တမာရီကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားပြီးမလာဘူးလားလာတမာရီကုသိုလ်တရားတွေယောစီစိတ်ထွက်ပြီးမလာဘူးလားယောစီစိတ်ထွက်လာတယ်နော်ဟာဒီရုပ်ဒီနာနေသိအောင်ရှုရမယ်ကွဒါပညာကျင့်ဒီကြောင့်တရားဒီညိုတရားတွေကိုသိအောင်ရှုရမယ်ကွဒါလည်းပညာကျင့်တယ
1: ်သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတဂရေ1386ခုနှစ်တပေါင်းလာပြီးကျော်တရက်2015ခုနှစ်မတ်လ5ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြေမြို့နယ်မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံတိုက်သက်ဓမ္မမန္တဝေဆင်းရင်ချင်းပါပြုလို့အပ်သည်မဟာအောင်မြေမြို့နယ်မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံတိုက်သက်ရွှေဇနိကာယဥပဥက္ကဋ္ဌမဟာနာယကတွဲဘက်ရွှေကျင်သာသနာပိုင်အကမဟာပဏိတအကမဟာကန္ဓဝါစကပဏိတမရိယာတတိဆရာတော်ပရဏမဏိတသီရိပြောင်းတအရှင်မြတ်ဤသတ္တော်80ဖြင့်မွေးနေ့အမတ်တရမင်္ဂလာပူဇာဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မာလိမျိုးမဟာမြိုင်နှစ်ရက်ကွယ်ဦးမြင့်စွာဒေါခင်မမိသားစုနှင့်စင်ငယ်မျိုးနှင့်အုံတုံရွာတပည့်အောင်ဓမ္မသစ္စာဆရာတော်နှင့်ဒါရကဒါရကမှများဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်တပေါင်းလာရာသီနှင့်သေဘုံစီရီပွဲတော်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပည့်သဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံကျူကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပံကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရောတောတိဒုက္ကရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကရုဏိကတတတ္တာယောနာတောဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့် နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံယတတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးသာအတိတုခရဏိဥစ္စာအသက်ခြင်းလည်းအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနိစွန်ရင်းကြီးဟုစေတိတာဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူလို့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းသို့ကတောဘဝဒါနတိဖန်ညာစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတတတ္တဝါများယဝေသာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝေနိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာသူရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

တပေါင်းလာရာသီနှစ်တဲ့ကုန်စီဒီပွဲတော့မြမရိုးရာဆနရာသီနှစ်မြမရင်ကျေးမှုပွဲတော်လေးဟာဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှေးရိုးစင်လာမြမနိုင်ငံမှာဘုရားရင်ကျေးမှုနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ကျင်းပပြုလို့ရှိကြထိုပွဲတော်ရာသီမှာသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ရှင်တို့အတွက်မှတ်ရခြင်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားခொနတ္တကာလတိုင်းတော်ပြည်တော်နဲ့ခွဲခွာနေပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးအချိန်ရှင်ကလူတ္တရေမထေရမြတ်ကဘာသာ60ဖြင့်ဖွင့်ရသီးကုန်းပြီးတော့ခရီးလမ်းပန်းနဲ့ญาติဥဒုအခြေနေတို့ကိုရှင်ကြီးစွာပါရနာပြောပွဲစွာဖွင့်ရလေရသော်ဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကိုပင့်လျောက်လို့သော်ဘုရားဟာတိုက်တော်ပြည်တော်ကိုပထမဆုံးအချိန်ပြန်လီကြွချီတာဟာလည်းပဲတပေါင်းလာရာသီပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ရှင်ကလူတ္တရာရဲ့ဂါထာ60ဆိုတာအလုံးမှတ်သားဖို့လည်းကောင်းတယ်မြမလူမျိုးတွေရဲ့စာပေထဲမှာလည်းပဲဂါထာ60ပြုတ်ဆိုပြီးမြမစာပေဖြစ်ဖွဲ့တဲ့ဒီကုန်းထံလာလည်းရှိသောတော်ဂါထာ60ဟာပျောက်ွယ်နေတဲ့သဘောရှိမဟာဗုဒ္ဓဝါဒအထက်ကထာသတ္တသင်္ကန်းနာမှာပြန်ပြီးရိမ့်နှက်တဲ့အခါကြတော့မှဂါထာ60ပြည့်ပြည့်ဝဝအလုံးစုစုပေါင်း64ဂါထာဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ဆိုင်းနှိပ်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ရှင်ကလူတ္တရရဲ့လျှောက်ထားခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကာလူရာယေခြေရကာထာမှာ10ကာထာမြတာရှိ10ကာထာမြတဲ့ကလည်းပဲကာထာ60တွင်ပါဝင်တာ2ကာထာသာပါပြီးကျန်တဲ့10ကာထာကာထာ60ထဲမှာမပါဘဲနဲ့ဖြစ်နေသို့တော်ထူထူချမ်းကန်နေမှာအထွေထွေပြင်သာရထဒေဝတိတီကာတို့လိုဟာမျိုးတတိမတ္တာဟိဂါထာဟိ60ပမာဏရှိတဲ့60အတိုင်းတာလောက်60လောက်ရှိတဲ့ဂါထာတွေတဲ့ရသော်ဘုရားကပိလုတိုင်းတော်ပြည်တော်သို့ကြွချီဖို့ရန်အတွက်ရှင်ကာလူတ္တရာပင့်လျောက်တယ်ဆိုတာသဲလွန်စားမြဖော်ပြထားတာဖြစ်သောတော်ဂါထာ60ဟာပျောက်ွယ်နေရာကနေပြီးသဒ္ဒသံဃာနာကြတော့ထူထူမူတွေနဲ့ညီတိုင်းပြီးတော့ဂါထာ60အလုံးစုစုပေါင်း64ဂါထာ4ဂါထာကိုထက်မပြောတော့ဘဲနဲ့ဂါထာ60ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနဲ့ပဲခေါ်လို့လွယ်တဲ့အောင်ဒီလိုဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါလည်းအမှတ်တရဖြစ်เสียတပေါင်းလာရာဒီရဲ့အမတ်တရားထဲမှာရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ပထမဆုံးအချိန်တိုင်းတော်ပြည်တော်တို့ပြန်လည်ကြွချီတဲ့ယာဒီဟာလည်းတပေါင်းလာယာဒီဖြစ်လို့တပေါင်းလာယာဒီကိုယာဒီဥတု၃မျိုးနဲ့ခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ကနေစပြီးဂိမ္မနွေဥတုလို့လို့ခေါ်ကြတယ်နွေဥတုဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ခွဲပြတဲ့အခါကျတော့ဒီရာသီဥရုမျိုးကိုຫນွေဥရာသီလို့လည်းခေါ်တယ်ຫນွေဥရာသီမှာစပရင်ရာသီလို့လည်းဒီလိုခေါ်တယ်စပရင်ဆိုတာຫນွေလေးတွေဟာရစ်ခွေပြီးတော့အပေါ်အညွန့်လေးတွေတက်လာတဲ့သဘောຫນွေပင်လေးတွေအညွန့်တက်လာတယ်တိပင်းနေမှာလဲရွေးဟောင်းနေကျွေလို့အဖူးအညွတ်ဖူးငုံနေ
ရွက်သစ်နဲ့အတူတူကဖြစ်ပေါ်လာလို့အင်တာမတာယာလှပပြီးရဟောင်းကျွေလို့ရွက်သစ်တွေဝေစားဖြစ်တဲ့ญาติဥရုလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ญาติဥရုမှန်ကန်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတိုင်းပဲတွေ့ရမှာ။ကမာလီမျိုးတွေကတော့နေပူညာချမ်းဆိုပြီးတော့တပေါင်းလာကိုပြောကြတယ်ပေါ့နော်။သို့တော့ကောင်းတဲ့ญาติတခုလို့တော့လက်ခံထားကြတာဖြစ်နေ။ညီမရင်ကြည့်မှုနဲ့ဘုရားဘာသာတို့ရဲ့သမိုင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှင်ကလူတရရဲ့ဂါရာ60ပြို့နဲ့ရသော်ဘုရားကိုပင့်တဲ့ญาติဖြစ်လို့အလွန်သာတော့တာယာရှိတဲ့ญาติတခုဖြစ်မှတ်သားကြရဘုရားကိုကြည်ညိုလေးစားမျက်နှာကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအမှတ်တရဖြစ်စဉ်ဒီကနေ့ကစပြီးတော့ဒီလိုခါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကမြတ်စွာဘုရားဟာတော့စကြဝဠာကနေပြီးတော့ကပိလဝနေပြီးတော့ဘက်ကိုတနေ့တရတဏာယုစနာနှုံထားနဲ့အေးအေးတတကြွလန်းသွားတဲ့ယာလီမျိုးစတင်ခရီးထွက်တဲ့နေ့အဖြစ်မှတ်သားပြီးဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့ပူဇော်မြတ်လို့စေအမတ်တရဖြစ်เสีย၄ရက်တခုဖြစ်တယ်။ဒီလိုအမတ်တရ၄ရက်ထူခြားတဲ့၄ရက်မှာပဲတတော်80အရွယ်တို့ရောက်ပြီးရွှေကျင်နိဂါယဥပဝဂ္ဂထမာနာကအဖြစ်အသိဆက်ဆက်ရွေးကောက်တင်မြောက်ချင်းခံရသောမရိယာတတိဆရာတော်ဘုရားထူချားတဲ့အနေအထားတစ်ခုထုတ်ဖို့ပြောဆိုနိုင်တာဖြစ်ပါလေ။အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်ဒီဆရာတော်ဘုရားရဲ့အရေးချင်းဆိုတာရေးချင်းဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကအကဲဖြတ်လို့ဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ရေးချင်းဆိုဒီမှာတာကိဆာယပညာဝီရိတ္တပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဆွင်တွေ့ကြည့်ခြင်းဖြင့်ပညာရည်ချင်းကိုသိနိုင်လေဆိုတာထိုဆရာတော်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားသာသနာအတွက်ဆောင်ရွက်မှုတွေဥဒံကြီးမားတဲ့အရည်ချင်းတွေဆိုတာအမတ်တမဲ့နေတဲ့လူတွေကတော့သိကြမှာမဟုတ်ဘူးအမတ်တရကြည့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာသနာတော်အတွက်တကယ်ရှေ့တန်းကနေပြီးရွရွချွန်ချွန်အသက်ဆုံးကြိုးစားတဲ့စိတ်ထက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ကြီးမားတဲ့တဏိဌာန်နဲ့သာသနာအတွက်အလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်းပါးပေါင်းမြောင်များစွာဘာသာသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သာဘောဆောင်းပါးရောက်များစွာရေးသားထားကိုစာအုပ်ထုတ်ဝေထားသည့်အတွက်ကြောင့်သစုတဲ့ဖတ်ခွင့်ရကြမှာဖြစ်ဓမ္မလူမျိုးတွေစာဘတ်တွေအားနေကြစာမြတ်မြတ်ဖတ်ဖို့လိုတယ်အသိပညာတွေစီဟုအထောက်ဒီနေ့မွေးနေ့ကျင့်ပါတဲ့အရှင်မြတ်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုအလွန်ကြီးမားသာသနာအတွက်ဘာသာအတွက်ရည်မြအလုံးလုံးတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းရှိတာရောမရှိတာလဲရောင်များစွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ငယ်စဉ်ကတည်းကဒီဆရာတော်ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုသိရှိအတူတကွာနေခဲ့ရတာဖြစ်တော့ကြောင့်အတွင်းသည့်အရှင်းသည့်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ချာနောင်တော်အရွယ်ဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နောင်တော်နဲ့လည်းအလွန်ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်နောင်တော်လိုခင်မင်လေးစားရတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။အေးနောင်တော်လိုလေးစားရယုံကြမှာကဇာတိရွာချင်းကလည်းမနှမကမ်းမှရှိနေတယ်။သ
သူ့အကြောင်းကိုသိကိုအကြောင်းသူသိဆိုတာသိရှိခွင့်ရနေတဲ့ဆရာတော်လည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျင်ညိုလေးစားရတဲ့သာသနာအတွက်အလုပ်ကိုရွေ့ချင်ရင်စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်စွာဆောင်ရွက်လေးရှိကြတယ်။ဆောင်ရွက်လေးရှိတော်မူတဲ့ဂုံတွေဟာထုတ်ဖို့ပြောကြလို့တော့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။အခုလို့ထူးခြားတဲ့နေ့ရက်မှာဖွားမျက်နှာဖြစ်တော့ကြောင့်လည်းပဲထူးခြားတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောတယ်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့လည်းပဲဒီနေ့ဒီရက်ဟာထူးခြားတယ်ဒီလိုသတ်မှတ်ရသော်ရာဇကင်ကိုရောမြတ်ကပိလိုနေပြီးတော့သူစတင်ကြွတဲ့အချိန်ဆေတော်မျိုးတော်ရဲ့ကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်ဖို့သော်ဗျာလောကသားတွေအတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်အမှုတစ်ခုအနေနဲ့ခရီးဒေသစာရိကြွချီတဲ့ရပ်ပိုင်းမှာလူလောကကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့ဆိုတာထူးခြားတဲ့မှတ်တရတစ်ခုဖြစ်တယ်။ထို့ပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ12လရာသီလတိုင်းလတိုင်းဟာလည်းပဲရာသီပွဲတော်တွေနဲ့ပြည့်နေပြီ။သမနိုင်ငံရဲ့ရာသီပွဲတော်တွေဟာဘုရားယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာသာတရားနဲ့ဆက်နွယ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်မယဉ်ကျေးမှုလို့ပဲခေါ်ဆိုရမယ့်အနေ

မနိုင်ငံတော်မှာတပေါင်းလာရသည်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပုံစီဒီပွဲတော်ဆင်ကျင်းပလေရှိကြဒီနေ့ခေတ်တော့အတန်ကျဲကျဲလောင်လောင်မကြားရဘူးတပေါင်းလာမှာတိုက်ပုံစီဒီပွဲဆိုတော့တော့တပေါင်းပွဲတော်ဆိုပြီးတော့မိမိတို့စံရပွဲတော်တွေကိုလောက်ကြတကူလာဆိုရင်တင်းညံပွဲတော်ရေတွင်ပွဲကဆုံလာဆိုရင်ညောင်ရည်သုံးပွဲညောင်ရည်သုံးပွဲတော်ဆိုတာဘာသာကိုယ်ွယ်ရဘာသာတရားနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ပွဲတော်နေုံလာဆိုရင်စာအမေးဖြေလုပ်တဲ့စာသဘင်ပွဲတော်နေုံလာမှာစာလေးမေးမြန်းလို့အောင်မန်းပန်ဆင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရွေးချယ်ပြီးတော့ရှင်ရဟန်းအဖြစ်သွတ်သွင်းချင်းမြောက်လို့ဝါဇုလပွဲတော်ကြတော့ပဇင်းတော်ခံဆိုတဲ့ပွဲတော်တွေလုပ်အတူတူဖြင့်မန္တလေးမြို့ဒီမင်းတရားကြီးလက်ထက်ကမန္တလေးမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်နေရာဒီပွဲတော်တွေနဲ့ချိတ်ညိတ်အောင်စီကားပြီးလူတွေဟာလာလိုက်ဘာသာရေးပွဲတော်များဖြစ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုနဲ့ကုသိုလ်ရယူပြီးတော့နေကြအပြောပတ်သက်သက်ရင်လို့တော့မဟုတ်တော့ဘာသာတရားတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဆင်ကျင်းပဘာသာတရားကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ပွဲတော်တွေဟာတစ်ဖက်ကလည်းပျော်ရွှင်မှုကိုရပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းပဲကုသိုလ်ကိုရရှိကြတာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မလွတ်ကင်းတဲ့ဘာသာရေးပွဲတော်ညမနိုင်ငံမှာအရင်ကလစဉ်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တကြံပွဲတော်ဒီပင်နဲ့ကုသိုလ်ရေးနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဆင်နွယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်အပျော်တက်တက်မဟုတ်ဘူးတကြံကာလမှာလူကြီးလူမတွေရေကြော့တယ်ဖျားရေတက်ပယ်တယ်လူကြီးတွေရေချိုးပေးတယ်စသဖြင့်ရေကြောချင်းရေတပ်ပဲချင်းရေကြောချင်းရေတပ်ပဲချင်းကနေဆွတ်နယ်ပြီးတော့တဦးနဲ့တူမေတ္တာရိပ်ကူးကိုချီးဆဲတဲ့အနေနဲ့တပြေခဲကလေးတွေတဲ့ရေပက်ရတော့အခုတော့ပိုက်ကြီးတွေနဲ့ထိုးပက်တဲ့ဆင်ရအာဘရလို့ထမရနော်ပုံပြက်ပန်းမြက်နောက်ပိုင်းကျတော့ဖြစ်လာရင်ကျေးတိမ်မွေးဆိုတပြေခဲနဲ့ရေပက်တဲ့အစင်လာတခုဒီပိုက်ကြီးတွေနဲ့ထိုးပြီးတော့တစ်ဖက်သားမခံနိုင်တော့အောင်ပက်ထားအဖြစ်ရံပွဲဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပေါ်တာဆူလာအဲ့ဒါတွေဟာရေကျင်းမှုကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့ပြန်လေးကြည့်ပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုကောင်းတယ်ပေါ့ရေကျင်းမှုဆိုတာတစ်ဖက်သားရဲ့အခွင့်အရေးကိုနားလည်တစ်ဖက်သားကိုစာနာထောက်ထားတတ်တဲ့စိတ်နေတော်တာကိုရေကျင်းမှုလို့ပြောအောင်ဖြစ်တယ်ရင်ကျေးမှုဆိုတာဝဆဆင်းရဲမှုကိုလည်းပဲရေကျေးမှုလို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးဆပင်ပုံစံထားတာကိုလည်းရင်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးအကယ်၍သာကောင်းမွန်တာဆပင်ပုံစံကိုရင်ကျေးမှုလို့သတ်လို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ကောင်းမွန်ရောင်ပြောက်သွားတာကြောင့်ရင်ကျေးမှုမရှိတော့ဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်နော်ရင်ကျေးမှုပြတ်သွားပြီလို့ပြောနိုင်တယ်သို့တော့သဘင်ထားတာဟာ hair style နာဖြစ်တယ်ဟောနော်ရင်ကျေးမှုလို့ခေါ်လို့မရဘူးလူတွေရဲ့နှစ်ချက်တဲ့ပုံပန်းတန်တန်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဆံပင်ကိုထားပိုင်ခွင့်ရှိတာဖြစ်တော့ကြအသင်တန်တန်လူဆိုတာလှတဲ့တော့လှမဲ့ပုံပန်းတန်တန်တွေကိုခေအလိုက်ပြုပြင်ပြီးတော့ဆပင်တွေကိုထားလာလိုက်ကြတာဒီကနေ့ခေမှာ hair style ဆိုတာအများကြီးဖြစ်လာနော်ငကုတော့ကတော့ရှိတဲ့မွေးရပါအနဲ့ရောင်လေးကိုမျက်မျက်နိုးနိုးနဲ့ပရုံးရောင်ကေတာဆိုပြီးတော့ထိညာဒီကနေ့ခေတော့ရွှေရောင်လေးကိုလည်းလိုချင်တယ်နော်ဒီကြောင်ကြောင်အညောင်ကြီးကိုလည်းလိုချင်တယ်ကျူဒီကြောင်ကြားကိုလည်းလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒီခေါင်းပေါ်ကသဘင်တွေကလည်းဖြူနီကြောင်ကြားတွေများလာတဲ့အခါစိတ်တွေကလည်းဖြူနီကြောင်ကြားတွေများဖြစ်ကုန်မလားလို့တော့စိုးရိမ်ရှာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်
ယဉ်ကျေးမှုလို့ဒါတွေကိုခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာယဉ်ကျေးမှုတွေတော့ပြတ်သွားပြီလို့လည်းပြောနိုင်တယ်။သို့သောဆရင်ဟာယဉ်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်လို့မဖြစ်ပါဘူး။အနုဘောဆိုလို့ရှိရင်ပကံခက်ကရောင်လုံးကြီးတွေနဲ့နေနေရမယ်။အဲ့ဒါကိုယဉ်ကျေးမှုလို့သတ်မယ်သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ပကံခက်ကရောင်ကအင်းဝါခက်မှာမရှိတော့ဘူး။အင်းဝါခက်ကရောင်ကလည်းမန္တလေးခက်မှာမရှိတော့ဘူး။မန္တလေးခက်ကရောင်ကလည်းခဏိမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ရှင်ကျေးမှုတွေပျောက်ကွယ်သွားတယ်လို့သူပြောရမလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆပင်ဟာလည်းရှင်ကျေးမှုမဟုတ်သေးဘူး။ဒါဖြင့်အဝတ်အစားကိုရှင်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်မလားလို့ဆုံးလို့ရှင်။ရှင်ကျေးမှုကိုအဝတ်အစားလို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ပကံခက်ကအဝတ်ကိုပြန်ဝတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။အေးပကံခက်ကဝတ်စားစင်မှုတွေပျောက်ကွယ်သွားတော့အင်းဝါခက်ဝတ်စားစင်မှုအင်းဝါခေဝဇာစင်မှုပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အခါမန္တလေးခေအမရပူရခေဆိုတဲ့ကုန်းပေါင်ခေဆိုဝဇာစင်မှုတွေမျက်မှောက်ခေဝဇာစင်မှုထီအောင်ပြောင်းလဲလာလိုက်တာဘယ်ဟာကိုယဉ်ကျေးမှုလို့တတ်မှတ်ရမှာမသိတော့ဘူးပြောင်းလဲသွားပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ဝဇာစင်မှုကလည်းပဲခေအလိုက်စင်ညပြင်ရတာဖြစ်သွားကြောင်သူ့ကိုလည်းယဉ်ကျေးမှုလို့တတ်မှတ်လို့ဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲယဉ်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်လို့ရတာတော့ဘာလို့ဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်လေသဘောသားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားတွေကိုယုံသေးတယ်လေးစားတယ်လူကြီးသူမတွေကိုဦးစားပေးတယ်လူကြီးသူမတွေရဲ့ရှေ့သွားတဲ့အခါခေါင်းလင်းငုံပြီးတော့သွားတယ်ခေါင်းလင်းငုံသွားတယ်တစ်စုံတစ်ခုကိုပေးเสียရှိလို့ရှင်လက်ကလေးနှစ်ဖက်နဲ့တရုတ်တည်းပေးအဲ့ဒါကတော့ယဉ်ကျေးမှုအစ်စ်တယ်နော်ဒီနဲ့စစ်တာကတော့စိတ်ထက်ပဲ။ကျန်တာတွေဘလို့ပဲပြောင်းပြောင်းကိုမှုရာနှုတ်မှုရာစိတ်တွေသဘောထားဆိုတာတွေမပြောင်းဘူးဆိုရင်ညမယဉ်ကျေးမှုတွေအပြည့်အဝရှိတယ်လို့ပြောမှာပဲ။ကျန်တာတွေကတော့လှခြင်းပခြင်းညတာကိုလုပ်မှာပဲ။စောင့်ပောင်းနေတာလည်းပဲကောင်းမှာ။မျိုးစိုးရုပ်စိုးကြည်တံပဲဘယ်နိုင်ငံကလူတွေတုံးလို့ပြောခံရမှာပေါ့။အဲသို့တော်လည်းအဖေါ်အချုပ်ကတော့မတော်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့မြတ်မယဉ်ကျေးမှုတွေဟာပျောက်ကွယ်မပျောက်ကွယ်စေရအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ရမှာဘယ်သူတွေတုံးဆိုမြန်မာတွေပဲဖြစ်တယ်ကိုယဉ်ကျေးမှုကကိုမထဲဘူးဆိုရင်ကိုဟာဘာလူမျိုးလဲလို့မေးစရာဖြစ်တာကိုလူမျိုးကိုမျက်နှာတက်ရမယ်ကိုအမျိုးဘာသာသာသနာကိုမျက်နှာတက်ဖို့မျက်နှာတက်ရမယ်တံခိုးထားထက်မြမပိသတိအတွက်ကြောင့်မြမစကားအဲ့ဒီလိုစကားမျိုးတွေကိုဒီကနေ့တက်တော်80အရွယ်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့မရေယာတထေးဆရာတော်အမြဲတမ်းပြောလို့ရှိတယ်เนาะရေဆွဲတွေတောင်းမှာပဲအင်္ဂလိပ်ရေဆွဲတတ်ရင်ပြောတယ်မြမရေဆွဲတတ်ရမယ်မြမကနန်းရေးရမယ်ဟုတ်တယ်ဆရာတော်ရဲ့ရှင်ကျေးမှုထိမ့်သိမ့်တဲ့စိတ်တားအင်တမတ်တံပိုးရှိတယ်လို့ပြောတချို့ကြတော့ခုံယူနေသလားမသိဘူးဗမာရက်မသိဘူးတဲ့ဗမာလမသိဘူးတဲ့နော်အင်္ဂလိပ်ရက်နဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လတော့သိတယ်ကိုကိုကိုငါဘာသူမှမသိတဲ့လူမျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဗမာကဗမာရက်မသိဘူးလို့ပြောစရာရှက်ရကောင်းမှမသိတော့ဘူးဗမာကအင်္ဂလိပ်ရှက်မသိလို့ရှိရင်ရှက်စရာရှိဘူးငါဗမာလူမျိုးပဲလေငါအင်္ဂလိပ်မှာမဟုတ်တာပြောလို့ရတယ်မင်းဗမာပြည့်ရတဲ့အတိုင်းဗမာရယ်ဆွဲမသိဘူးဆိုမှရှက်စရာကောင်းတာရှက်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုမရေယာတိဆရာတော်ကအမှန်တမ်းပြောတယ်နော်ဒါအလုံးမှန်ကန်နေမှန်နေဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုယ်ဗမာလို့ပြောရမှာမရှက်ရလေဘုရားဘာသာလို့ပြောရမှာမရှက်ရလေကိုယ့်ကိုယ်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းမြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပြီမြန်မာစကားပြောပြီးပြီးပြင်းပြင်းပြောတတ်ရမယ်မြန်မာရယ်ဆွဲမြန်မာပြက်ကလေးပြီးပြီးပြင်းပြင်းမှတ်နိုင်တယ်သုံးသိမှတခြားရယ်ဆွဲတခြားကလေးကိုသုံးမယ်ဗမာရယ်ဆွဲဟာအဓိကအေး
မြန်မာလူမျိုးဟာအင်္ဂလိပ်စာမတတ်လို့ရှက်စရာမရှိဘူးဗမာစာမတတ်ဘူးဆိုမှရှက်ရမှာလေအင်္ဂလိပ်စာတတ်ရုံနဲ့လည်းအင်္ဂလိပ်လူမျိုးမဖြစ်ဘူးတခြားဘာသာစကားတတ်ရုံနဲ့လည်းတခြားလူမျိုးမဖြစ်ဘူးကိုဟာမြန်မာဟာမြန်မာပဲပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုရှင်းပန်းနေအောင်မရရားတထေးဆရာအချိန်ချင်းလူငယ်လူရယ်တွေကိုဆုံးမအော်တာပြေးလို့ရှိတယ်လူတွေကတခါတခါကိုယ့်ကိုဘာမှမသိပဲနဲ့ဖြစ်နေတတ်တယ်မရရားတထေးဆရာတော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဘလောက်ဒီမြင့်မားတယ်လေတဘာဝကိုမြင်ပြထိမ့်သိမ့်ရမလဲဆိုဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းပေါ်မှာသွားကြည့်ရေးထားတယ်လို့ထင်တယ်မကြာခဏလည်းပဲပရိသတ်အလယ်မှာချပေးလက်ပြင်ကတောင်ချခြင်းချနေပါတရားမွေးနေရဟန်းရဟန်းလိုနေမနေအပယ်သွားလိုက်ပြီဆိုတာလေအဲ့ဒါအလွန်တိုးရှင်းပြီလူရင်းကိုပြောရန်ဖြင့်ရဟန်းလိုနေနော်လူလူလိုနေမနေအပယ်သွားမယ်ရဟန်းရဟန်းလိုနေမနေအပယ်သွားဆိုလိုတာကပြပြင်းမှုပေါ်ပြအဲ့တော့ဆရာတို့ဆိုလိုတာမြန်မာမြန်မာလိုနေနော်ကလားလိုမနေနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုမနေနဲ့တရုတ်လိုမနေနဲ့ဟောမြန်မာမြန်မာလိုနေလို့ဆိုအစ်တမဒီမှန်ကန်ပြီးတော့တူရှင်းလိုရင်းရောက်တဲ့ဆုံးမဩဝါဒဆုံးမဒါဒီဆရာတော်ရဲ့ဆရာ့ဝါဒနာပွင့်လေယောသားမှုနဲ့အမျော်မြင်ကြီးမားမှုပဲလို့ဒီလိုပြောဖြစ်တယ်။ဒါတွေကလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတတိထားကြရမှာဖြစ်တယ်။ကိုယ်ကိုမိမိဘဝမိမိအနေထားကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းနေတတ်ဖို့ထိုင်တတ်ဖို့ဒါဟာသိအရေးကြီးတယ်လို့သူဆို။တချို့နိုင်ငံတွေဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်စာမရှိတော့ဘူး။ကိုယ်ပိုင်ကဏ္ဍမရှိတော့ဘူး။ကိုယ်ပိုင်ပြက်ကလေးမရှိတော့ဘူးကြောက်ခွေသွားမြန်မာလူမျိုးတွေကကံကောင်းလို့ကိုယ်ပိုင်လက်အမြည်တွေရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်ကဏ္ဍတွေရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်ဂုဏ်တွေရှိတယ်နော်အကုန်လုံးရှိမြန်မာမှာမရှိတာမရှိတော့အားလုံးပြည်ပြည်စုံစုံရှိဒါတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့ရတယ်လူတိုင်းလူတာဝန်ရှိတာတာဝန်သိတယ်ဒီတာဝန်ရှိတယ်အရာလေးသာဖြစ်တယ်အေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆက်လက်လာရာဒီပွဲတော်တွေမှာသူလာနဲ့သူပွဲတော်တွေကျင်းပခဲ့ကြတချို့ဓာတိတွေမှာပွဲတဲ့ပွဲတော်တွေဟာရှင်သန်နေတော်လည်းပဲတပေါင်းလာမှာကျင်းပလေးရှိတယ်တဲပုံစီဒီပွဲတော်ဆိုတာတဲပြီးတော့မကြရတော့အတန်တိမ်မြုပ်အဲ့တော့တဲဘုံစီတီဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲဘုံစီတီယဉ်ကျေးမှုကဘယ်ဟာဆလာတယ်ဘာကြောင့်ဒီပွဲတော်ကြီးကျင်းပလာရသလဲဆိုညမသမီးရဲ့နောက်ခံအကြောင်းတစ်ခုကိုရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်လောက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုအခြေခံအကြောင်းတရားတစ်ခုမှတ်သားနိုင်ယူကြည့်ကြရအောင်အပ္ပဒါနလို့ခေါ်တဲ့ပါဠိတော်ပိဋကတ်သုံးခုထဲမှာရှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြမရိုးရာထဲမှာရှာကြည့်ရင်တစ်မျိုးတွေ့နိုင်တော့ပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥလိလထူပိယထေရအပဒါနာဆိုတဲ့ဥလိနထူပိယဥလိနဆိုတာသဲထူပိယဆိုတာဥလိနထူပိယဆိုတာတဲဘုံစီရီကိုပူဇော်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရပေါ့တဲဘုံစီရီတည်ထားပြီးတော့ပူဇော်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တဦးဟာဂေါရဝဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်မှာလာရောက်ပြီးတော့ယန္တာဖြစ်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆောင်ဝင်သွားလို့သူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝဆက်ကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောထားတဲ့ပုလိနထူပိယထေရအပါဒံဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီပါဒံတွေက
စကားရတဲ့ကိုတို့ချုပ်မှတ်သားလို့တဲဘုံစီရီပွဲတော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဓမ္မကောင်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားထက်တော်အခါကာလမှာမျိုးသားတဦးဟာထူချားတဲ့ဒီသာသနာတော်ကိုကြီးညိုတဲ့သရတရားကောင်းတဲ့အသိပညာထက်မြက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေငယ်ရွယ်စဉ်အခါကာလမှာပဲသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့လာတာနော်ခုနှစ်အရွယ်မှာပဲရဟန္တာဖြစ်သူရောက်ရှိပြီးတော့သွားတယ်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကခုနှစ်အရွယ်ပင်ဖြစ်တော်လဲအရင်ချင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ခုနှစ်သားကိုဥပတံပရမြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုရောတိုင်းအရင်ချင်းရအစင်မြင့်ပေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဖြစ်တယ်ပေါ့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ငယ်စဉ်အချိန်လေးမှာပဲအခုလိုထူးခြားတဲ့ရဟန္တာရဲ့ခွန်ကြီးတွေကိုရရှိရုံမြတ်ကရှင်သာမဏေဘုရားနဲ့မကယဟန်ဖြစ်လို့ဒီမှာပြုခြင်းခွင့်ပြုခြင်းရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ဘယ်လိုကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တာတုန်းဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောပြတယ်ဆက်လန်းလေးပါပဲသူရဲ့အတိတ်ဘဝကသူကစထားတယ်ဖယားမပွင့်နဲ့ကြာကဘာတခုသူကဟိမဒတောင်တန်းမှာယမကဆိုတယ်တောင်တန်းကြီးတခုရှိယမကတောင်ဆိုတာရှိအဲ့ဒီယမကတောင်တန်းနားမှာယသိတဝုဖြစ်သင်္ကန်းကြောင်တခုဆောက်လုပ်ပြီးတော့တိရမိုးကြောင်လေးဆောက်ပြီးအဲ့ဒီမှာတရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံအထုတ်တယ်သူရဲ့ဉာဏ်ဓမ္မကတော့နာရဒလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အကျင့်သိက္ခာအလုံးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့တပည့်ပရိသတ်ကလည်းပဲမြောက်ပြားစွာရှိတယ်တောင်းလေးတန်ခန့်ရှိတယ်တပည့်ပရိသတ်တွေခြံရံလို့သူ့ရဲ့တပည့်ခံပြီးတော့ကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအထုတ်ပြီးတော့နေတာအဲ့လိုနေရင်ကနေပြီးဆရာကြီးလှုပ်နေတယ်ဒီယသိသူတော်စင်ယသိဆရာကြီးဟာသူကသူကအကြီးကဲပဲဘုသူ့ကမှလေးစားစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုမမွေးဘူးအဲ့ဒါအတွေ့ယူစရာတစ်ခုပဲခဏခေတ်မှာတော့အကြီးဆုံးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေအတွေ့အကြုံပေါ်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခိုင်းရင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီယသိသူတော်စင်ဟာကြီးမြတ်တဲ့ဆရာတဆူလုံနေတဲ့ကစားသူ့စိတ်ထဲမှာဘာစဉ်းစားမိလာတော့ဆိုသဘောစနောမံပူစေတီအားလုံးဟာငါ့ကိုပဲအလေးပေးပြီးတော့ရိုသေလေးစားပူဇော်နေကြတယ်နာဟံပူစေမိကင်စီအလုံးကသူတပည့်တွေပဝင်ကျင်ကလည်းပဲသူ့အောက်ကလူတွေဆိုအလုံးသူ့ကိုပဲလေးစားကြသူကတော့ဘုသူ့ကိုမှလေးစားစရာမရှိနော်အလုံးကတပည့်တွေကြီးဖြစ်တယ်ဘုသူ့ကလေးစားစရာမရှိအဲ့ဒါလို့အနေထားမျိုးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူကစဉ်းစားလာတယ်ပေါ့အနာစရိယပစ္စယောဝနေဝတံဥပိမံဆရာတပည့်ဆရာမရှိပဲနဲ့သူများဟိုသာဆုံးမသူ့ကိုဆုံးမတဲ့လူမရှိဘူးသူ့ထက်ကဆရာမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့ဆရာမရှိတဲ့ဘဝအထိမ့်သိမ့်သူ့မှာမရှိဘူးဆိုမရှိတော့ဥပတ္တမာနောယမံဂရုစိတ်တံဥပတ္ထေသောမေအစရိယနတ္ထိဝနဝသောနိရတကောငါကိုဆုဆုံးမောက်တယ်ငါရဲ့အကြီးအကဲဆရာမရှိဘဲနေရတာတော်တယ်မှာငါဘဝလဟတာဖြစ်တယ်လေးစားရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှာတယ်ဆိုရဲစိတ်ဓာတ်တကယ်သူတော်စင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲ
ငါအသာဆုံးငါအကြီးဆုံးငါအတော်ဆုံးငါအတက်ဆုံးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမမွေးဘူးငါလည်းမြင့်မြတ်ပြီးယုံကြည်လေးစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားငါဆရာတင်ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားစဉ်းဒီယသိစဉ်းစားတာကဘာမှမထူးဆန်းမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကိုတိုင်းကိုပါဒီအတွေးမျိုးတွေးထားတယ်။ခွန်ကြီးတို့တွေတွေးဖို့လိုတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားကိုတိုင်းကိုပါဘုရားဖြစ်လို့ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူစဉ်းစားလောကကြီးမှာလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘဲနေတာမကောင်းဘူး။အဲ့တော့ငါလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များရှိလဲ။တလောကလုံးကိုကြည့်တယ်ငါတဲ့သီလအားဖြင့်တားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊တမာတိအားဖြင့်တားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ပညာအားဖြင့်တားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အရေးချင်းဟူသည်ဗျာငါတဲ့တိုင်းနေငါလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတာတလောကလုံးစူဇန်ရှာဝေကြည့်လိုက်တဲ့အခါတားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မထိုးထားပြီးတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မရှိဘူး။အလုံးဟာသီလတမာတိပညာဆိုတဲ့အရေးချင်းတွေအားဖြင့်ရသော်ဗျာအောင်နေကြသူတွေသာရှိတယ်။တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မရှိဘူး။တာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘယ်မှာရှိမလဲပေါ့။အဲ့ဒီလိုမရှိတဲ့အခါမှာအေးလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘဲနေတာမကောင်းဘူး။လေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးတော့ရှိရမယ်လို့စဉ်းစားတဲ့အခါဘာသွားတွေ့လဲ။ငါသိတဲ့တရားအဲ့ဒီငါတိခဲ့တဲ့တရားငါထိုးတွင်းပြီးတော့တိတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားကိုငါဆရာတင်ပြီးဆရာဖြစ်လေးစားမယ်လို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဓမ္မကိုဆရာဖြစ်အတိမတ်ပြုပြီးလေးစားပြီးနေခဲ့ပူတယ်ဒါဘုရားဘဝပါနော်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒါစဉ်းစားတဲ့နေပေါ့ငါကိုဆုံးမမဲ့လူလူရှိကိုယ့်ကိုစဉ်းစားရငါလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူရှိလေးစားရမယ်လေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘဲမနေတင်ဘူးလို့လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်တိပဲနေပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့လေးစားစရာမရှိတဲ့အခါဓမ္မကိုလေးပြုပြီးတော့နေတော်မူခဲ့တာဖြစ်တော့သုံးလောကထွတ်ထားသူ့ကိုဆုံးမမဲ့ဆရာသမားမရှိတော့လည်းပဲတရားဓမ္မကငါလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအာယကမေခဝေတိတံကရုံဘာဝတိယံတထာဘာဝတယောဝတိတံမိနာကောစီဂရဟိတတိအေးငါပူဇော်ပြီးတော့လေးစားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မိပြုပြီးတော့ငါနေမယ်အဲ့ဒီလိုနေမှငါမှာကဲ့ရဲ့ဆရာကြီးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့လေးစားเสียရှာတဲ့အနေနဲ့သူကသူနေတဲ့ယမကတောင်တန်းကြီးမှာအနီးမှာအမတန်လှပတဲ့တဲတောင်ကုန်တဲ့မြစ်ပြင်ကြီးကြီးတစ်ခုရှိတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကမ်းပါးကဆောင်းမနဲ့ဘူး။တဖြည်းဖြည်းပြေးပြေးဆင်းသွားတဲ့တဲတောင်ပြင်ကြီးရှိတယ်။မြစ်တဆင်းရှုကင်းလာတဲ့မြစ်တဆင်းမှာသဲတောင်မြေပေါ်ကအလွန်တန့်စင်နေတဲ့သဲတွေမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူပါလို့အဲ့ဒီသဲတောင်မြေကသဲတွေကိုသူကစုပြီးစုစုချွန်ချွန်လေးစေရီတရံလောက်တယ်အမေရိကဆိုတဲ့မြစ်ကလေးအဲ့ဒီမြစ်အနီးမှာရှိတဲ့မြစ်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့သဲတောင်မြေတံဝုဒိတဝနာပုလိနာအကံပုလိနာစေတိယသဲတော်မြင်ကသဲလေးတွေကိုကျုံးပြီးတော့သဲတော်မြင်ပေါ်မှာပဲစေရီလေးတဆူလုတ်တယ်စေရီတဆူသဲတော်မြင်ပေါ်ကစေရီမှာเนาะဘာထာပနာပစ္စည်းမှလည်းမပါဘူးသဲပုံကိုစုလိုက်တာเนาะသဲပုံကိုစုအေးဌာပနာပစ္စည်းဆိုတာဒီကနေ့ခင်ဗျားတော့ဇေဒီတည်တဲ့အခါလူတွေဌာပနာပစ္စည်းဆိုပြီးဘုရားမြတ်စွာရဲ့ရုပ်ပွားတော်တွေလို့ဗောဓိပင်တို့စာပေရေးသားထားတဲ့ရွှေပြားငွေပြားဒီထက်ပါသလားတရားကောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ
မိမိတို့ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ယရနာတွေထက်သွင်းပြီးတော့ဌာပနာကြ။အဲ့ဒီလိုထက်သွင်းပြီးတော့ဌာပနာတာပူဇော်လိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်တယ်လားသို့မဟုတ်ဘာရောအကျိုးရှိတယ်လဲ။အကျိုးကိုမျှော်ပိုးကြတယ်။ဘုရားဗုဒ္ဓမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကဘာမြင်လဲ။ဌာပနာသွင်းတာကိုကြည့်ကြည့်။အဖို့တန်တဲ့စိတ်တွေကြောက်တယ်ရတနာတွေကိုဒီစီတီတဲ့ထဲ့သွင်းပြလိုက်တာဘာမှအကျိုးမရှိဘူးလို့အသုံးမဝင်ဘူးပေါ့သူတို့အမြင်နဲ့ပြောတာအသုံးမဝင်ဘူးဒါဖြင့်သူတို့အသုံးမဝင်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားဘာသာတွေကရောဘယ်လိုရှင်းပြသူတို့ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီထဲမှာစိတ်ရှင်ရတနာတွေထဲ့ပြီးတော့ထပနာတာလေထပနာတာဆိုတာထိသွင်းတာဘာလို့ထပနာတာလဲမေးလို့ရှင်ဖြေတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မေးလာလိုက်ပဲကိုယ့်အကူလည်းပဲဘာအထိပယ်ရှိတယ်လဲအေးဖះကိုလှူတာပဲဆိုတဲ့အထိပယ်အပြင်ဘာအထိပယ်ရှိတယ်လဲနော်ဖះကိုလှူတာဒီပြင်ဟာနဲ့လဲလှူလို့ရတာဒါဘာအထိပယ်ရှိဘာအကျိုးရှိကိုယ့်ရဲ့ယရနာတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့ယရနာတွေကိုမြုပ်ပစ်လိုက်တာဘာအကျိုးရှိဒီလိုမေးစရာကြီးဖြစ်လာ။ရည်ရွယ်ချက်အစ်စ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။ရသော်ဗျာရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေကိုအနေနဲ့ရစေတီတွေမှာပထမဆုံးရသော်ဗျာရဲ့ထူပရသော်ဗျာရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုထက်သွင်းပြီးတော့တိထားကိုးွယ်တဲ့ဟာတွေကိုထူပလို့ခေါ်တယ်။ပူဇော်ထိုင်သောကြောင့်စတိယလို့လည်းခေါ်တယ်ထူပနဲ့စေတ္တယထူပဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တဦးရဲ့ကျင့်ကြံခဲ့တဲ့ဓာတ်မွေတွေမွေတရီတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဟာကိုထူပလို့ခေါ်တာကိုယ်ွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စေတ္တယလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်သို့တော့အဲ့ဒါလို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တဦးရဲ့ကျင့်ကြံရတဲ့ဓာတ်တွေမပါဘဲနဲ့ကိုယ်ွယ်နေကြတာကြတော့ထူပလို့မခေါ်ဘူးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်။ဘာစေတ္တယလို့ပဲခေါ်တယ်။စေတ္တယနဲ့ထူပသို့တော်လည်းပဲဒီပင်ရခေတ်မှာအဘိဓမ္မာကျမ်းဗိဓာဏပရိပိကကျမ်းကိုတိကာအဖြစ်ရေးဖွင့်တဲ့ဗိဓာဏပရိပိကတိကာကျမ်းကြီးကိုရေးခဲ့တဲ့စတုရေငါဗလဆိုတဲ့အမတ်ကြီးကစေတ္တယနဲ့ထူပအထူးမုတ်ပါတာနဲ့မပါတာမုတ်ဥပါတာနဲ့မပါတာနဲ့ခွဲပြီးတော့မုတ်ရှိမရှိနဲ့သူကခွဲခြားပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကသူခေတ်ကတည်ထားတဲ့စီစီမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ရေးသားပုံပေါ်ပါတယ်တကယ်တော့ရသော်ဗျာသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အသုံးကိုစာပေကျမ်းကမှလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ကျင့်ကြံရတဲ့ဓာတ်ထဲ့သွင်းပြီးတော့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဟာမှထူပကိုယ်ွယ်လို့လဲစတ္တယလို့လဲခေါ်တဲ့ထိပွားလို့လဲခေါ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒါလို့ကျင့်ကြံရတဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်ဆိုတာမပါပဲနဲ့အယုဓာတ်တွေမပါပဲနဲ့တက်တက်နတ်ကွန်းတို့လိုတစ်ပင်တို့လိုတောတို့တောင်တို့လိုနတ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ွယ်တာမျိုးကြတော့စေတ္တယလိုပဲခေါ်ရမယ်ထူပလိုမခေါ်ရဘူး။စေတ္တယနဲ့ထူပအဲ့ဒါလို့ဖွဲ့ပြချနာမှုရှိ။ဒါကတဘာဝကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲ။ရသဗျာရဲ့ဓာတ်တော်ထက်သွင်းပြီးတော့ပူဇော်တာမှန်တယ်ရာထူပကြီးပဲကော။ထူပဖြစ်လို့ရှိရင်ပူဇော်လိုက်တော့ကြောင့်စေတ္တယလိုလည်းခေါ်လိုက်တယ်။ဆိုလိုတာကထူပလိုခေါ်ရင်စေတ္တယလည်းခေါ်လိုက်တယ်။စေတ္တယလို့ခေါ်တယ်ထူပမခေါ်နိုင်ဘူးဒီလိုမှန်ရအဲ့တော့သို့တော်လည်းဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အသုံးတစ်ခုဟာအတိပယ်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေနောက်ပိုင်းမှာရုံလီလို့ခေါ်တဲ့သဘောအရဓာတ်တော်မွေတော်မပါဘဲနဲ့ညဆောင်ရားကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့တည်တဲ့သဲပုံတောင်မှပဲသဲပုလိနထူပလို့ဒီလိုခေါ်ထားပြန်တယ်ဒီမှာကြားနော်အဲ့တော့ထူပဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမောက်မောက်မူမူကုံကလေးလို့ဖြစ်အောင်လို့စဘာပုံတို့လို့ခါမျိုးအပုံပုံပြီးတော့အမြင့်လောက်ထားတဲ့ဟာမျိုး
သင်္ကလေးလိုရေးတဲ့စာအုပ်တွေကျတော့စတုပလို့ခေါ်တယ်။ပါဠိကသူပတက္ကဒအတုံးကစတုပအဲ့ဒီလိုမောင်မောင်မုံမုံစဘပုံတန်တန်လိုလိုဟိုရင်းကဣချင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပိရမစ်ကြီးတွေလိုအဲ့ဒါမျိုးတွေသူပလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်။ကောင်းမှုတော်ဘုရားကြီးတို့လိုဒါမျိုးစတုပအဲ့တော့အခုတဲဘုံစီတီလောက်တာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံကြီးတွေကိုကြီးမှတ်ပြီးတော့တဲတွေကိုစုပြီးတော့မောက်မောက်မုံမုံဖြစ်ပြီးအပုံပုံလိုက်တယ်အဲ့ဒါတန်ဝဋ္ဌိတဝါနာပုလိနာအကံပုလိနာစေတိယဟောပုလိနာထူပလို့လည်းခေါ်တယ်ပုလိနာစေတိယလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့သူကတဲဘုံစီတီတည်လိုက်တာသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါတော့ဆိုရေတိအဟေတုံတံဗုဒ္ဓဘဂဝန္တကရဏာမုဏိတေတံဧတာတိသောထူပေါ်တန်နိမိတံကရောမဟာဂျာဘူးနာဝပဲဖြစ်စေဟောတမိုင်းကြောင်းဆိုတာလောကမှာပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးရှင်အောင်ဆင်လာနေနဲ့ဖျားပွင့်တဲ့အချိန်မဟုတ်ပေမဲ့လို့တမိုင်းကြောင်းလေးတွေကခြံရစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝရဲ့အဆုံးဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားကြတဲ့တမယုတ္တဉာဏ်ရှင်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးတွေဟာပွင့်ပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပွင့်ပေါ်မှုတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တွေရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်ဂိဝရထူပဆိုတာဒါမျိုးပဲအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးထူပဟောသူ့ရည်ရွယ်ချက်ကရသော်ဘုရားတွေရဲ့ထူပတွေရဲ့တံလုတ်ပြီးတော့ပူဇော်အဲ့ထဲမှာသာပနာပစ္စည်းရတနာတွေထက်သွင်းနေဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေနေတဖက်ကမေးလာလို့ရှင်ဖြေစရာကပါတော့ဆိုရသော်ဘုရားရဲ့တတ်တော်မွေတော်တွေကိုစုပြီးတော့ဇေဒီတော်ရှိသမျှကနေပြီးတော့ရှင်မဂတ်တဘတော်ကအဇာတသာမင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီဓာတုနိဌာနဆိုတာတတ်တော်တွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့ထားအဲ့ဓာတ်တော်တွေစုပြီးတော့ထားတဲ့အထဲမှာတံပိုးကြီးမလာတဲ့ဗရမယတုံးကိုထည့်တာပူဇော်ပြီးတော့ထည့်တာပူဇော်ထည့်ထားပြီးတော့စာရန်ကဗာရေးထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်နောင်ခါကာလမှာတဲ့ဒီစေတိယနိဒါနဓာတုနိဒါနအဆောင်အဝူယိုယွင်းပျက်စီးခဲ့လို့ရှိရင်ဆင်းရဲလွမ်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယင်တွေဟောဒီပရမယယရနာကိုရောက်ချပြီးတော့ဒီဓာတ်တော်တိုင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်มาဆက်ဆံလာပါเนาะအဲ့ဒါဟာယရနာပစ္စည်းထက်သွင်းခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုပဲကြီးညိုလို့ထဲ့တာကတစ်ခုเนาะကြီးညိုတဲ့အပြင်ဘာထဲ့ထားတော့လဲအေးနောက်တစ်ချိန်ကျတော့သင်္ခါရသဘောတရားအရာစီဒီဆိုတာယိုယွင်းပြပြသွားမှရှိတယ်အဲ့ဒီယိုယွင်းသွားတဲ့စီဒီတော်ကြီးမတက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာမပြင်းနိုင်ပါဆိုလို့ဒီထဲမှာပါလာတဲ့တံပိုးရှိတဲ့ယရနာတွေကိုရောင်းချပြီးစီဒီကိုအသစ်ပြင်ပါဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ထည့်လာရတာနေခုတော့ပူဇော်တယ်ဆိုတာလောက်သေးနဲ့ဒီမဲ့ထည့်ကြတာတွေများလာတယ်သမဏာချင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကအစစ်မှန်ဖြစ်လာတယ်အစစ်မှန်ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာပြောင်းပြောင်းသွားတယ်လေကြည့်လေလူတရားကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဆိုင်မှုရေးလေးရှိကြတယ်ဘယ်မျိုးဘယ်ရွာဘသူဘယ်ဝါကောင်းမှုဆိုတာလေးရေးလေးရှိတယ်ဟောအဲ့ဒီရေးတာကနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုကုမ္ပဏီကြော်ညာတာဖြစ်လာနောက်ကိုယ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကြော်ညာတာဖြစ်လာခွင်းကြောင်းတိုင်းနေပါလူမြင်တာတဲ့နေရာတွေမှာကြော်ညာမှုတွေဖြစ်လာတကယ်ကတော့ကောင်းမှုတတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲရှင်းတော့ကကောင်းမှုဆိုင်မှုတွေအောက်မှာနတ်လူသားတို့ခေါ်စေတော်ဆိုတာအမြဝေထားအဲ့တော့ဆိုင်မှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့ဆိုအေးသားစဉ်ကြီးစက်တို့အဖိုးတွေတို့အွားတွေတို့ဆွေမျိုးတွေတို့မျိုးမတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတို့ဒေတာကဘသူပဲวะเนาะ
တို့လူမျိုးတွေကဘယ်သူပဲဝါဒါကိုလှူဒန်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်နှုတ်ပေါ်သာဓုခေါ်နေအောင်လို့နတ်လူသာဓုခေါ်စေတော့ဆိုတာထည့်ရဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်လှူဒန်းပြီးသာဓုခေါ်ကြပါဆိုတဲ့ပဋိဌာနကုသိုလ်အနေနဲ့လှုပ်တာနော်အေးလူတွေကခုခေတ်တော့တမျိုးခစ်ပြောင်းတာပဋိဌာနတို့ပတ္တန်လူမောဒနာတို့ဆိုတာနော်ခေစကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ခုခေတ်ခစ်စားနေတယ် Facebook ဆိုတာရှိတယ်ပါလား Facebook ထဲမှာပုံလေးတင်လိုက်ပြီးတော့ဗာလုပ်တယ် share လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော် share လုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဋိဌာနကိုလုပ်ထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုအများကို share လုပ်လိုက်အေးအဲ့ဒီထဲမှာသဘောကျတဲ့လူက like လုပ်တယ်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဝေါ်ဟာကအစ်စ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်စကားလေးနဲ့ like ပြီးတော့သုံးတယ်။ share လုပ်တယ်တဲ့ like လုပ်တယ်။ share လုပ်တယ်ဆိုတာပဋိဌာန။ like လုပ်တယ်ဆိုတာပတ္တန်နမောရဏ။အဲ့ဒီသဘောပဲနော်။သဘောကျတယ်။တာရုဆိုတာသဘောကျတယ်လို့ပြော။ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အမတ်တမဲ့မလုံးအောင်။အမတ်တရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဓိပ္ပာယ်မသိဘဲနဲ့လုံနေတာဟာတကယ်ကိုဘာပြောလဲနမောနမေနိုင်လွန်းနေပေါ့ကိုလုံနေတာတောင်ကိုအဓိပ္ပာယ်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နမောနမေနိုင်လွန်းအကြည့်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဌာပနာပစ္စည်းဘာကြောင့်ထဲတယ်သိရနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘာကြောင့်ကုသိုလ်ရှင်ဆိုင်မှုတတ်တယ်အဓိပ္ပာယ်သိရအဓိပ္ပာယ်ရှိရအေးအဓိပ္ပာယ်မသိတဲ့ဘာသာကြားတွေကလှုပ်လို့မေးတယ်။ပြန်ဉာဏ်နဲ့ခါမှလည်းဖြည့်ဆို့နိုင်ရမယ်။ဒါတို့ကဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့လှုပ်ထားတာဆိုတာ။အင်မတန်မှမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဆောင်ဆောင်ရွက်ချက်တွေအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ပဲဖြစ်ရ။ဒါကြောင့်မလို့တဲပုံစီတွေအခုပူဇော်တဲ့ဒီခေတ်ခါသမယမြမယဉ်ကျေးမှုအနေနဲ့လှုပ်တာလည်းပဲကြည့်ဖះသခင်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့နော်ဘဲဘုံစီရီလေးကိုသူဘလောက်အစင်းမြက်လိုက်တော့ဂရိတဝပုလိနံထုပံသောဝနံမပယိအဟံဘဲဘုံစီရီလေးမူလသဲလေးတွေကိုစုပြီးတဲ့အခါသူ့ရဲ့အစွမ်းတကောနဲ့ဘဲဘုံစီရီကိုရွှေသဲတွေဖြစ်ဖန်တီးတယ်နော်စိတ်ထဲကနေဖန်တီးပေးလိုက်ဖန်တီးပြီးတော့ဒီတောနကိင္ခိနပုပ္ဖာတိသာတိတိနိပုစယိတကယ်ကိုရွှေပန်းကင်နေထောင်ပေါင်းများမနဲ့ခင်တထောင်နေလဲတထောင်ညနေတထောင်အဲ့ဒီလိုသဲဖို့ရွှေရောင်တောက်နေတဲ့သဲဖို့စီရီလေးကိုရွှေပန်းကင်နေနဲ့မနေ့တစ်ချိန်နေ့လည်းတစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်ဆိုအတလေးတစားဟုဆိုတယ်။တာယာပန္တနမတ္တာမိဝေဒစာတော်ကတင်စလီ။မနေ့ညနေပိုင်းမှာလည်းပူဇော်တယ်။မနေ့ပိုင်းမှာလည်းပဲရှ िख ိုးတယ်။တကယ်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်လက်ဦးတစ်ချီချီနဲ့တန်မုခဝိယတန်ဗုဒ္ဓဝန္ဒိပုလိနစေတိယတကယ်ကိုတက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မောက်မှာနေရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မောက်မှာရောက်ရှိနေတယ်လို့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့သဲဘုံဇေဒီကိုရှိခိုးဝါချတယ်ကြည့်တော့ဇေဒီကိုကိုးွယ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါလို့တည်းတို့တော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလူမျိုးအများစုဖျားဘူးဆိုပြီးထွက်လေရှိကြဖျားเจ้าကနေသွားစီရီတွေဖူးတကယ်ရောစီရီတော်တွေမှာမျက်မျက်လုံးလုံးရှ िख ိုးပြီးတော့တတိတက်ရှိထင်ရှားဖျားကိုလေးစားတဲ့အနေမျိုးနဲ့လုပ်ပြီးတော့တကယ်လေးလေးစားစားလုပ်ကြရလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဆန်းစစ်သူများကိုမကြည့်နဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြလားတခါတော့ကဘုန်းကြီးတို့မုံရွာတရားပွဲသွားဆူတော်မြေဖုရားတရားပွဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆူတော်မြေဖုရားရုပ်ပွားဆင်းလို့တော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးတယ်ကြတော့အဲ့ဒီဖုရားရှိမှနိုင်ငံသားတယောက်ထိုင်နေတာတွေ့ရကပ္ပထန်ထိုင်နေ
ဘုန်းကြီးတော့သူ့ရှိနာဝင်ပြီးတော့ကြောတဲ့အခါမျက်စိဖွင့်ကြည့်ကုန်ရအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးမြင်တော့သူကပ္ပထာထိုင်တာလေးကိုဖြတ်ပြီးလာပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်နှုတ်ဆက်ပြီးသူဘာပြောတော့လို့ဆိုတော့ဇန်နဲ့ဘုရားဘုရားတွေသွားလာနေကြတာအဲ့မှာသူကဘာပြောတော့မြန်မာလူမျိုးတွေကတဲ့ဖျားဘူးလာတဲ့အခါဖျားရှိမှဘာဖြစ်လို့ဆူညံဆူညံစကားတွေပြောနေကြလဲတဲ့တချို့ကဝတ်တောင်မချနော်ဝတ်ချတဲ့လူကလည်းပေါက်စိန်ပေါက်မြန်မြန်ချပြီးတော့ပေါက်စိန်ပေါက်တလူချထားတယ်နော်မြန်မြန်ဝတ်ချပြီးတော့ထသွားကြစကားတွေပြောတယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံညာသားကမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ကြလဲဖျားဆိုတာအမှန်တမ်းရိုသေလေးလေးစားစားနဲ့ရှ िख ုံးဝှချပြီးဖျားကိုအာယုံပြုတ်ပြီးငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ပူဇော်ရမယ်အစားမဟုတ်ဘူးဖျားရှိလာပြီးတော့ဝကြည်တန်းနေလေးဝင်လေးချပြီးတော့စကားတွေထိုင်ပြောတချို့ကျတော့ကြောပေးပြီးတော့ထိုင်နေလိုက်သေးတယ်နော်အဲ့ဒါလိုမြန်မာတွေရဲ့ဒီကနေ့ခေတ်ပြတ်သွားတဲ့အမှုရာတွေဟာတတော်ဒီရှာမြတ်စွာဘုရားကဲသို့လေးစားဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးကျောပန်းစင်းတို့ကြောပေးပြီးတော့ပြောကြင်ရစကားတွေပြောပြီးတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကများလာတာဟာဖြူရင်းပျက်စီးလာခြင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်လေးလေးစားစားလုပ်တတ်ဖို့အမတမ်းမအရေးကြီး။ပြုပြင်စရာတွေမြောင်များစွာရှိတယ်။ဟုတ်လာပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ထင်လို့ရတော့မဖြစ်ဘူး။ကြည့်တဲပုံစီတွေရှိရောက်တဲ့ဒီရတိသူတော်စင်ဟာနော်ဘလောက်လေးစားသလဲလို့ဆိုတာပြတံမုခာဝိယတံဗုဒ္ဓံရသော်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်မှလို့ဝန္ဒီပုလိနာစေတိယအသေးပုံစီဒီကိုမျက်စောဘုရားရဲ့တတော်တိစားမျက်စောဘုရားရဲ့ရှေ့မှောက်မှလို့ပဲတယုတတိတလေးတစားသူဟာရှ िख ိုးချလဲဆိုတာဟောအင်တာမအတူယူစရာကောင်းဘုရားဘူးသွားတယ်ဆိုရင်လဲဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ဖို့လို့အိမ်မှာရှိတဲ့ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့မိမိတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ဘုရားခန္ဓာကိုယ်တွေတိုက်မှလည်းပဲဒီလိုပဲလုပ်တဲ့နေပေါ့ဓမ္မသဘာဝကြောက်နေပေါ့တို့ဘုဆိုရင်ဖြစ်ကြတာဆန်းနော်ကုသိုလ်ရနေတာပေါ့မလုပ်တတ်ရင်ကုသိုလ်ရနေမယောင်းတတ်မဝယ်ရရင်အမျက်နေတယ်လေမြမလူမျိုးတွေကမယောင်းတတ်မဝယ်တတ်ရင်အမျက်နေတယ်လို့ပဲကုသိုလ်မလုပ်တတ်ရင်လည်းပဲအရာနေမှာပဲရလဲမှာပဲကြည်သူရဲ့စိတ်နေတဘောဓာဟာဘလောက်ထူချားလဲလို့ဆိုရင်ယတာကိလေသာဇာယန္တိဝိတ္တကဂေဟနေတိတာစိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ထဲမှာပူလောင်စရာတွေကိလေသာတွေစိတ်ကိုနှိပ်စက်တဲ့အရာတွေလိုချင်တဲ့စိတ်ဟာလဲလောဘဟာလဲစိတ်ကိုနှိပ်စက်တာပဲဒေါသဟာလဲစိတ်ကိုနှိပ်စက်တာအမှန်မသိတာလဲစိတ်ကိုနှိပ်စက်တာအဲ့ဒီစိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်နှိမ့်စေတတ်တဲ့အရာလေးဝိတက်ကခေဟနေတိတာကာမဂုဏ်အာယုံကိုမှီပြီးတော့တွေးနေတဲ့အတွေးတွေအဲ့ဒါတွေသူ့စိတ်ထဲမှာမတော်မတရားအတွေးတွေဝင်လာပြီဆိုရင်တရာမိသူကတံထုပံပစ္စဝခာမိတံဝတိအဲ့ဒါလိုမကောင်းတဲ့အတွေးတွေကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းနဲ့အတွေးတွေဝင်လာတယ်လောဘနဲ့အတွေးတွေဝင်လာတယ်ဒေါသဖြစ်ပြီးတွေးတဲ့အတွေးတွေဝင်လာတယ်သူတစ်ပါးကိုညှင်းဆဲတပ်ဖြတ်လို့တဲ့အတွေးတွေဝင်လာတယ်အဲ့ဒါလို့မမှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေဝင်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူကိုယ်တိုင်တီထောင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့သဲပုံစေတီလေးကိုတတိယလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီချက်ပါနော်သဲပုံစေတီလေးကိုတတိယလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့အိမ်မှာရုပ်ပွားဆင်းလို့တော်လေးကိုယ်ပဲထားလို့ရှင်အေးကရမစာဖြစ်လို့ရံဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်အိမ်ကဖရားကိုတတိယလိုက်ပါကို့အိမ်မှာကိုးွက်ထားတဲ့ဖရားလေးကိုတတိယလိုက်ပါဖရားရှိမှတော့တတ်မနေကြပါနဲ့လို့သူပြောတာပေါ့နော်တတိယလိုက်ပါကို့ရှိမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တတိယလိုက်တတိယလိုက်ပြီးတော့ခြေဥပနိတယဝိဟရံတထဝါဟံဝိနာယကကိလေသာတံဝတိယတိနာယုတ်တံတဝမာတိကိုယ်ကိုစဉ်းစားတဲ့
နော်ယသောဘုရားကိုအမိပြုပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုပူဇော်နေပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော်မလဲကိုကိုငါမလုပ်သင့်ဘူးယသောဘုရားရှိမှတို့အိမ်မှာဘုရားကိုးကွယ်ထားတယ်ဒီလိုဘုရားကိုးကွယ်ထားတဲ့အတိုင်းအော်ကြီးဟစ်ကျဲဆဲဆိုရံဖြစ်နေမတော်ဘူးဟောစဉ်းစားတာလေအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားတယ်လို့ तू ကစဉ်းစားတာတဟအာဝိဇိတေထုပေကာရဝံဟောတိမေတ္တအဲ့လို့စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဖျားပေါ်မှာရှက်ရွံ့လာတယ်လေးစားလာတယ်မလုပ်ဖြစ်တော့မပြောဖြစ်တော့ကုဝိတကေဝိနမေတိနာကောကုတ်ကုတိတော်ယထာအဲ့တော့နာဂောတုတ်တတ်ဖြစ်တော်ယထာဆင်မြောင်ကြီးကိုချွန်းနဲ့အုပ်လိုက်တယ်လို့ဆင်မြောင်ကြီးကိုချွန်းနဲ့အုပ်လိုက်တယ်လို့ဒီအကြံစိုးတွေမကောင်းတဲ့အကြံတွေဟာလုံးဝရပ်တန့်သွားတယ်ဆင်ဟာဆိုးမဲ့ကြံတဲ့အချိန်မှာချွန်းနဲ့လည်းရင်ကိုချိတ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါဆင်းကြီးကချိတ်ဆက်မလုပ်ရတော့တုတ်သွားစိတ်ဆင်ရိုင်းကိုချွန်းနဲ့အုပ်ဆိုတတိတည်းဟူသောချွန်းနဲ့အုပ်တာအခုလည်းပဲဖះကိုအာယုပြုတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မကောင်းတဲ့အကြံစီတွေဟာလုံးဝပျောက်သွားပါတယ်လို့ဓာတုကိုယ်တိုင်လေ့လာခဲ့တာတိတ်နမှုဒီမှတ်သားစရာကောင်းတာပဲဘုန်းကြီးတို့တွေကျောင်းကံဘုရားမှာပဲဖြစ်စေအိမ်မှာပဲဖြစ်စေဘုရားရုပ်ဘွားတော်တွေတင်ထားကိုးကွယ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုအလေးနဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကုသိုလ်တရားတွေဟာရှင်းရှင်းတန်တန်ဖြစ်ပွားပြီးတော့နေမှာသာဖြစ်တယ်ဒါတွေဟာလက်တွေ့အနေနဲ့လိုက်တာကျင့်သုံးတတ်တဲ့အရာတွေပဲနော်အဲ့ဒါလိုလိုက်တာကျင့်သုံးခြင်းဟာကြံတဲ့အကျိုးတွေတော့ပါရီရရဲဆိုတာကိုအသာထားမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာသိကြတယ်လုံးလုံးကြုံကြုံဖြစ်မဲ့အရာတွေတခုမှမဖြစ်တော့ဘူးမကောင်းတဲ့အကြံစီတွေဟာအလုံးရဆိုင်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီသဲပုံစီတွေပေါ်မှာအခုလိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအဲ့ဒီကံတရားရဲ့ဆွမ်းအားဟာဘလောက်ထိအောင်ကြုံပြီလောကလူတွေကတော့ပြောကြတယ်ပါရမီပါရမီနဲ့ကိုလုံးနေတာတွေကပါရမီမမြောက်ဘူးလေ။နော်။ပါရမီမြောက်ချင်အိမ်မှာကိုးကွယ်ထားတယ်ဘုရား။စိတ်ထဲကနေပြီးတတော်တရားများစွာဘုရားကဲ့သို့လေးစားပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်မဖြစ်ရအောင်။စိတ်ဆင်ရိုင်းကိုချွတ်နဲ့အုပ်စွာလို့တတိတိဟုသောချွတ်နဲ့အုပ်စွာလို့ပဲ။ကိုယ့်ကိုတတိထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံကိုအာရုံပြုပြီးမဟုတ်တာတွေမပြောမိအောင်မဟုတ်တာတွေမတွေးမိအောင်မဟုတ်တာတွေမလုပ်မိအောင်ဒီလိုရှောင်ကျင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဟောအဲဒီလိုကုသကောင်းမှုတွေလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပစ္စည်းမေဘဝေတံပတ္တိတုက္ကမူလေနစောရိတောတာဝဋ္ထိယံပုရိသာတောမဟာတာလီတုအတ္တကေနောက်ဆုံးဘုရားရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တာဝဋ္ထိမြို့မှာတကယ့်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသကောင်းမှုတွေရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်သာဝတိမြို့မှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မိသားစုတွေမှာလာပြီးတော့ဖြစ်တယ်တဲ့။နော်။နောက်ဆုံးမှာလာဖြစ်တယ်။တတ္တမတ္တပိတမရှင်ဗုဒ္ဓသာတရဏံကတာဥဘောဒိဋ္ဌဝတ္တဣတိအနုဝတ္တံဒိဋ္ဌ။အမေရလည်းသရတရားရှိတယ်အဖေရလည်းသရတရားရှိတယ်သူ့အမေဖေတွေကတကယ်ကိုဘုရားဗတာဝင်သူတော်စင်နေတဲ့။ရသော်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြတယ်။ဗုဒ္ဓသာတရဏံကတာဘုရားကိုကိုးကွယ်စိတ်ကတ်တဲ့မိသားစုဥပောဒိဋ္ဌပရာဣတိတကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုသိရှိမြင်တွေ့ပြီးသားအရိယသူတော်စင်တွေဖြစ်အနုဝတ္တန္တိသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလုံးဝလေးလေးစားစားလိုက်နာနေကြတယ်အဲ့ဒါလို့လိုက်နာပြီးတော့ဘာလုပ်ကြတော့ဆိုတော့ဘောဓိပပ္ပိကံကရှာသွန်နတ်ထုပသွန်နတ်ထုပမကရယောသာယံပတ္တနမတ္တံတိတัจ္ဇဗုဒ္ဓတသံမူခံ
မြတ်စွာဘုရားတတိထင်ရှားနေတာဒီမဲ့ចောင်းတော်မှာဘုရားရှိနေတာတောင်အားမရဘူးဗောဓိပင်ကအခွန်လေးအခောက်ကလေးတွေပမာတွေတော့ယူကြပါလေဘောရငယ်ရဘုရားဘုရားတဲ့ကအရွက်ကိုလူရက်កောက်ကြပြီးတော့ဘယ်ကြောင်ညှက်ထားတယ်တော့မသိဘူးကလားတွေကလည်းအဲ့ဒါရောင်းကောင်းတဲ့အခါကျတခြားရွက်တွေပါရောရောင်းနေတယ်နဲ့တူပါစီးပွားရေးဖြစ်နေကြည့်ဘောရီရတဲ့မဟုတ်ဘူးဘောရီပင်ကအခွန်ကလေးအပွေလေးကိုယူပြီးတော့တကယ့်ကိုစေတီပုံစံလေးလုပ်ပြီးတော့မနဲ့ရောညာရောအိမ်မှာကိုယ်ဝယ်ထားပြီးတော့ရှခိုးတယ်တဲ့ဥပောတထံမိတိဝတိသောဏထုပဝိနေဟရောဘုဒ္ဓတာဝဏ္ဏကိတ္တန္တံတိယံမဝိတိတံသောဥပုန်နေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရသော်ဗျာကိုအာယုပြုပြီးတော့အဲ့ဒီဘောရီအခွန်အခောက်လေးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ထူပစေတီပုံစံလေးကိုရသော်ဗျာရဲ့ခုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေနဲ့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပြီးတော့တညလုံးမအိပ်မနေပူဇော်ကြတယ်တဲ့ဖရာကိုဒီလောက်မျက်မျက်နှိုးနှိုးလှုပ်တယ်လို့ဆိုတာเนาะအဲ့ဓာတွေကိုတွေ့ပြီးတော့ဒီသူတော်စင်လေးဟာတစ်ချိန်လုံးကလည်းပဲသူ့မိသားစုကဘောရီအခောက်ကလေးကိုဖျားစေဒီဖြစ်ထားပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ကြတာကိုချိန်ပြီးတော့တဟဒိတ်တဝနာဟံထုပံတရိပုလိနာစေတီယအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူအတိတ်ဘဝတုန်းကတန်တရာမှာလှုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့တဲပုံစေတီလေးကိုတော့ညာတော့ပေါ်တယ်။နော်သဲဘုံစေရီလေးကိုသွားတွေ့။အဲ့ဒီသဲဘုံစေရီလေးကိုအာယုံပြုရင်းကနေပြီးတော့တမာရီတရားတွေရလာတော့အသိပညာတွေဝင်လာတယ်။ဧကာသနေနိတိဒိဋ္ဌောအရဟတမပပုနေ။နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီသဲဘုံစေရီကိုကြီးညိုလေးစားတဲ့ကြီးညိုလေးစားပြီးအသိဉာဏ်နဲ့ပီတိတွေဖြစ်ပွားရမှာနေ။အသိဉာဏ်နဲ့ပီတိကိုဝိပဿနာရှုပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတောတဝံသံဃာကအနာကရဟန္တာဖြစ်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါပါရမီဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ယူတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဓမ္မပါရမီပြည့်။အဲ့လူတွေကအပြင်းကိုအကြောင်းပြပြီးတော့တို့ကတော့ပါရမီမပြည့်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ဘယ်တော့မှပြည့်လာမှာမများအောင်မိတ်ပါရမီမပြည့်သေးလို့ဆိုပြီးတော့မလုပ်ဖဲနေတယ်မလုပ်ဖဲနေလေပိုဟောက်လေပဲเนาะပါရမီပြည့်ဖို့လေဝေးလေပဲအခုကြည့်ဒီလိုလှုပ်တာတဲ့အခုတို့ချက်ဒီမျိုးသားလေးဟာဖះကိုအာယုပြုတ်ပြီးနေလိုက်တာနဲ့စိတ်အစင်ကပီတိတွေလွှမ်းခြုံပြီးအဲ့ဒီပီတိရဲ့မမြဲတဲ့သဘောပိဋိရဲ့တဘာဝနဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လည်းဖြစ်လိုက်ရောမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရသွားတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲဒီမှာကဝေသမနောတံဝိရံဓမ္မသေနာပဋိဋ္ဌသအဲ့လိုယန်ဖြစ်ယန္တာလူဘဝနဲ့ပဲယန္တာဖြစ်လာတဲ့အခါဒီယန်ပြုဖို့ရာရှာမိလိုက်ပြီရှင်ဓမ္မသေနာပတိဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကိုတွေ့တော့အဂါရာနိခဝိတဝနာပပစ္စိန်တတတဏိကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဓမ္မရဟန်းဝင်လိုက်တယ်တဲ့ဟောရဟန္တာဖြစ်သွားပြီးတော့ရဟန်းဝင်လိုက်တယ်ဇာတိယတတဝုသေနာအရဟတမပ္ပပုနေဥပတံပါရိဘုဒ္ဓောကုဏမညာယသကုမအမြင်မျက်စိရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာခန္ဓာနည်းရဲ့ရဟန္တာဖြစ်သူရောက်တဲ့သူဘုရားကိုယ်တိုင်ကနေယဟန်ဖြစ်ခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုတော့အလုံးကိုကျင့်တ်အားရစရာဒီအမျိုးကောင်းသားလေးရဲ့တဲခုံစေဒီကိုပူဇော်တဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တာနောက်ဆုံးမှာဒီကိလေသာစာပိတာမရှင်သူရဲ့တဏ္ဍာမရှိတဲ့ကိလေသာတွေအလုံးငြိမ်းသွားပြီအကုန်လုံးရှုမြိုက်ဖြည့်ဆည်းနိုင်လောက်ပြီးအာသဝတရားတွေအလုံးကုန်သွားပြီးနောက်ဆုံးမှအာသဝကင်းပြီးတော့
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝမှာနေထိုင်ရပြီ။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမရရဲ့အဆုံးအမတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံလိုက်နာရပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာကြည်နုပြီးနောက်ဆုံးဥဒန်းကျူးနိုင်တဲ့အနေထားကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုမလုံးဝလိုက်နာပြီးဖြစ်သွားပြီ။သာသနာပြုတယ်သာသနာပြုတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုယ်တိုင်လိုက်နာခြင်းသူတစ်ပါးကိုလိုက်နာစေခြင်းဆိုတာသာသနာပြုခြင်းပဲဖြစ်တယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ကမလိုက်နာဘူးဆိုရင်သာသနာပြုရမရောက်ဘူး။အေးဒါကြောင့်မို့လို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့တဲပုံစီဒီပွဲဟာအခုလိုပိဋကစာပေမှာလာတဲ့တဲပုံစီဒီကုသကောင်းမှုပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ရဲ့စန္ဒမူနာကိုယူပြီးတော့နော်သူ့ရဲ့လောကံဆောင်ရွက်ချက်တွေအတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့စနစ်တကျဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးကောင်းသားဒီခုနှစ်နှစ်အရွယ်မှာတွင်ရဟန္တာဖြစ်သူရောက်ရှိသလိုသဲဖို့စီဒီပွဲကျင့်ပါခြင်းဖြင့်လည်းရဟန္တာဖြစ်သူရောက်ကြောင်းကုသိုလ်တရားတွေကိုစီးပူအထောက်ပြီးဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်မို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့တပေါင်းလားရာသီနဲ့သဲဖို့စီဒီပွဲတော့ဟာခဏိပြောက်ပွေနေတဲ့ဖြင့်အခုလိုထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဟာလည်းလုံဆုံးရှုံးနေရပြီဆိုတာကိုတတိတဝေကထားပြီးဒုဒိတွေဟာသဲပုံစီဒီမလို့ရတော့လည်းပဲအိမ်မှာတည်ထားကိုယ်ဝဲထားတဲ့ရုပ်ွားဆင်းမှုတော့သဲပုံစီဒီကိုအလေးမြတ်ပြုတ်ပြီးတော့ကြီးညိုမျက်နှုတ်ပြီးမိမိတဏ္ဍာမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမဖြစ်ရအောင်မကောင်းတဲ့အပြောဆိုတွေမပြောမိအောင်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်မိအောင်ဒုဒိတွေကျူးစာအားထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီအတိတရားရပြီးတော့ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။မေတ္တာပို့ရအောင်

0: တုသင်္ကမမနောတရာတိတဗ္ဗေတံဘဝယံတုသူကန္တကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတဟူရောင်မြူပဝင်းဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗေတံခြင်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရာတိမြင်များဖြူစင်အေကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်စိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောရအိမြจิตာตาယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြပန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရှင်မြူဝမုံလူလျက်ချီနူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပီတိတိဟုသောယနန်တို့သည်ဘဝရန်တုကောင်းစွာမဲ့တွေ့ကြိုင်လန်၍နေကြပါစေကုန်တည်း
1: 384ခုနှစ်ဒုရလဇန်9ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်တနင်္ဂနွေနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောဓမ္မစရိယာနှင့်အဓမ္မစရိယာအကြောင်းတရားဒေသနာတော်အစရာအဓမ္မကိုကျင့်သုံးခြင်း

ဓမ္မအကျင့်နဲ့အဓမ္မအကျင့်ဓမ္မတိုင်းကျင့်ကြခြင်းအဓမ္မကျင့်ကြခြင်းဟောဒီနှစ်ခုရှိတယ်အဓမ္မကိုကျင့်လို့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဓမ္မစာရိလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဓမ္မစာရိအကျင့်ကြတော့အဓမ္မစရိယာအသုံးလေးနည်းနည်းပဲကွယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဓမ္မစာရိအဓမ္မကိုကျင့်သုံးသူဓမ္မစာရိကြတော့ဓမ္မကိုကျင့်သုံးသူအဲ့တော့ဓမ္မကိုကျင့်သုံးခြင်းဆိုတာ ਨੇ အဓမ္မကိုကျင့်သုံးခြင်းလို့လောကမှာ2မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီ2မျိုးအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားသုတ္တန်တော်တော်များများမှာဟောထားတာရှိတယ်။သို့သောဒီကနေ့ကြားနိုင်ရမှာတော့မရှိမနိကေမှာပါရှိတဲ့တာလေးရကသုတ္တန်အရာဟောပြောမှာဖြစ်တယ်။တာလေးရကဆိုတဲ့နာမည်ကရှောရဲ့နာမည်ကအာလာအာလာဆိုတဲ့ရွာမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတာလိယကလို့ခေါ်တယ်စေကလုံးရဲ့မတူညီတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်တာလာကရှောရဲ့နာမည်တာလာရွာမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တာလိယကတာလာရွာသူရွာသားတွေလို့သူတို့ရဲ့မိဂုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဖြေထားတာဒီတရားကအဲဒါကြောင့်မို့ဓမ္မစရိယာနဲ့အဓမ္မစရိယာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းသိပြီးတော့ဟောထားတာအဲ့တော့ဘုရားဝတ္တရနေနဲ့တော့အခြေခံအပြင်ဒါနားလည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်နားလည်ထားပြီးတော့ကိုချစ်သုံးနာဟာဓမ္မကိုချစ်သုံးနာလားအာရမကိုချစ်သုံးနာလားလို့ဆိုတာကွယ်ကွယ်ပြပြသိရှိနိုင်ရအဲ့တော့ဘုရားဘာသာရဲ့အဆုံးမတရားအရနောက်ဘဝဆိုရှိနောက်ဘဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နောက်ဘဝကိုမယုံကြည်သည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝကိုစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နောက်ဘဝမှာကောင်းတဲ့ဘဝရှိသလိုမကောင်းတဲ့ဘဝလည်းရှိတယ်။ဘုရားဝတ္တရီတည်တဲ့အတိုင်းအပယ်လေးဘုံဆိုတာမကောင်းတဲ့ဘဝ။လူဘုံနတ်ဘုံကကောင်းတဲ့ဘဝ31ဘုံထဲမှာ4ဘုံကမကောင်းဘူး။နော်။4ဘုံကမကောင်းဘူး။ကျန်တဲ့နတ်ပြည့်6ထပ်ပြမ20 26ဘုံကကောင်းတဲ့ဘဝအတိတ်ကတော့ဘုံတော့ဘုံတော့လွတ်တာအဲ့လိုဘုံ30 31အတိတ်ကတည်းက31နော်အတိတ်ကဘုံထဲဖဲတာလိုက်လို့ရှိရင်ဘုံ30အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဘုံတည်းမကောင်းတဲ့ဘုံ31ဘုံဆိုတာတချို့ကလည်း31ဘုံကိုမယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်းရှိတယ်လမ်းခန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။အဲ့တော့ပုံဆိုတာပြုလုပ်တဲ့ကံတရားရဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့နေရာကိုခေါ်တာ။ကံကိုလက်ခံလို့ရှိရင်ပုံကလည်းလက်ခံပြီးသားဖြစ်တယ်။ကံနေကွဲပြားခြားနာသည့်အတွက်ကြောင့်ပုံနေရာလည်းကွဲပြားခြားနာတယ်။ကံနဲ့ပုံနဲ့ဆက်ဆက်တယ်။ပုံဆိုတာတ attva ရဲ့ဖြစ်ရဌာနကိုပြောတာ။တ attva ရဲ့ဖြစ်ရဌာနကိုတွေးလို့ရတဲ့ဟာပဲကြည့်အောင်ပေါ့။ကုံမောဖြစ်တဲ့တ attva ရှိတယ်၊ရေတဲ့ဖြစ်တဲ့တ attva ရှိတယ်။တစ်ပင်မောဖြစ်တဲ့တ attva ရှိတယ်။လေတဲ့ဖြစ်တဲ့တ attva လည်းရှိမယ်။ရေကြီးတဲ့မှာဖြစ်တဲ့တ attva တွေလည်းရှိတယ်။တ attva တွေကအမျိုးဆုံးရှိတာ။အဲ့ဒါကိုပဲသူဖြစ်ရဌာနကိုပဲဘုံလို့ပြောတာ။ဘူမိဆိုတာတ attva တွေရဲ့ဖြစ်ရအရက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့ဒါအမျိုးစားခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့31ဘုံလို့သတ်မှတ်ထားတာ။အဲ့ကံနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ပြောအောင်နော်။ကံကိုလက်ခံရင်ဘုံဆိုတာလက်ခံမိတာဖြစ်သွားတယ်။
ကံကိုလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က30ဘုံတည်းကကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့လူဘုံတရိစ္ဆာန်ဘုံနှစ်ဘုံလောက်လက်ခံတဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်။30ဘုံလုံးလက်မခံဘူး။ဘာလို့လဲတော့သူ့အကြောင်းကျမမြင်ရလို့မမြင်ရလို့လက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေးရောမြင်ရလားလို့မေးကြည့်အောင်လူတွေရှူရှိုက်နေတယ်လေမျက်မှတ်မမြင်ရတာမျက်စိနဲ့မြင်ရတာအမှတ်တမ်းမနေတယ်လေမမြင်ရတဲ့ဟာအများကြီးမမြင်ရတဲ့ဟာပဲမလို့မရှိဘူးလို့မပြောနိုင်တဲ့အရာတွေလောကမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ်မျက်စိလေးအဲ့မှာပေါ်မှရှိတယ်လို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်နေပါမှာပဲသူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကတော်တော်ကိုနေတယ်မျက်စိဆိုတာနောက်ဆုံးမှာကိုရှိတာမြင်ရတာကိုနောက်မြင်ရတာမဟုတ်နောက်စီကိုနောက်စီတော့ကိုမြင်ရတာမှာမဟုတ်ဘူးကိုမျက်ခုံးတော့ကိုမြင်ရတာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြင်ရခြင်းမမြင်ရခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးရှိခြင်းမရှိခြင်းကတခြားပဲအဲ့တော့ကံတရားတွေရှိနေတဲ့မြတ်ကလပလုံးဘုံဆိုတာရှိနေတယ်အဲ့ဒီဘုံမျိုးစားလဲကံမျိုးစားများသလောက်ဘုံနေလည်းများတယ်ပေါ့လို့ဆိုဘုံဆိုတာပရိသေရီနဲ့ခွဲတာ။ကံရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ပရိသေရီက16ခုရှိတယ်။အဲ့16ခုဘုံခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့30ဘုံဖြစ်သွားတာ။ပရိသေရီစိတ်နဲ့ပြောရင်တော့16မျိုးပဲရှိတယ်။

ိတ္တစာရိကြွားတယ်။ဘာကြောင့်ကြွားတာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားလာရောက်မဖူးမြော့မတွေ့ဆုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာခွင့်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ရှိစုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်ဖြစ်ကြပါစေတရားနာခွင့်ရကြပါစေဆိုတဲ့အနေနဲ့ခီးကြွားတာအကြောင်းမဲ့ကြွားတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသွားတာကြွားသွားခြင်းရဲ့သူ့ရဲ့ကြီးရဲ့မှာရောက်တဲ့အရာမှာအတိညာပေးဖို့တရားတော်မှဟောမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြွားတာအဲ့တော့ဒီအခါမှာတော့ကောသရတိုင်းထဲမှာရှမ်းတန်ကများစွာခြံရံပြီးတော့သာလာဆိုတဲ့ပုံနာရွာကြီးတရွာရောက်သွားတယ်ခီးထွက်ရင်အဲ့ဒီရွာလူတွေကမြတ်စွာဘုရားကြွားလာတာဆိုတာသတင်းကြားတယ်သင်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကမြို့ရင်းရွာတဲ့ကိုကြွားတာမဟုတ်ဘူးဆွမ်းကန်ချိန်မှာကြွားတာအဲ့တော့ရွာအနီးနာကတောအုပ်တွေတို့တပင်အောက်တွေတို့အဲ့ဒီလိုနေရမြို့မှာစခန်းချတယ်ရွာတဲ့လူတွေကမြတ်စွာဘုရားကြွားလာတယ်လို့သတင်းကြတဲ့အခါမှာတရွာလုံးနီးပါမြတ်စွာဘုရားသတင်းလဲကြားရောထွက်လာကြတယ်ဘုရားရှိရာရောက်လာကြတယ်အရောက်လာတဲ့အခါမှာအုပ်စု၅မြို့ကျွဲသွားတယ်။အုပ်စုတစုကမြတ်စွာဘုရားနာရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတရုတ်တသိကာရဝပြုတ်ပြီးတော့ထိုင်နေကြတယ်။နောက်အုပ်စုတစုကတော့ကာရဝမပြုတ်ဘူးလူမှုရေးရနေကောင်းလားကျမ်းမလားခီးပင်မှန်သလားဘယ်ဟာကြွလာတာတော့စသဖြင့်နှုတ်ဆက်တကပြောကြတယ်။နောက်အုပ်စုတစ်ခုကတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ဘက်ကိုလည်းဥချီပြီးတော့နေကြတယ်။ရှစ်တော့မခိုးဘူး။နောက်အုပ်စုတစ်ခုကတော့သူတို့ဘသူတွေပါဆိုတာအမည်နာမတွေဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးလျှောက်ကြတယ်။နောက်အုပ်စုတစုကတော့ဒီတိုင်းပဲရောက်လာပြီးတော့ဘာမှမပြောဘဲထိုင်နေကြတယ်လို့အဲ့လိုရွာတွေကထွက်လာတဲ့လူတွေဟာသူတို့ရဲ့အမှုရ

မဘေးကွန်တစ်ခုကပါတော့အရှင်ဂေါရမလောကမှာတတဝရီသိပြီးတဲ့နောက်မှာအပေလေးပုံကြာရောက်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအပေလေးပုံကြာရခြင်းအကြောင်းတရားကပါလေဘာကြောင့်သူတို့သိတဲ့အခါငရဲကြာကြသလဲဒါကမေးခွန်းတစ်ခုဒုတိယမေးခွန်းတစ်ခုကအရှင်များတဲ့တချို့လူတွေကြတော့သိတဲ့အခါမှာလူပြေနှက်ပြေကောင်းရသူဒီပုံရောက်ကြတယ်တဲ့အဲ့လိုကောင်းရသူဒီပုံရောက်ထားတော့ရောဘာကြောင့်လဲအချောင်းတရားကိုမေးတာအဲ့သူတို့မေးတဲ့မေးခွန်းကဒီနှစ်ခုပဲအပေပုံကြရောက်ရတာဘာကြောင့်လဲနော်ကရေတရိစ္ဆာန်ကြိတ်တာဖြစ်ရတာဘာကြောင့်လဲလူလူပုံနတ်ပုံရောက်ထားတော့ဘာကြောင့်လဲထာဝတိကျင်ရတာသူတို့ကတမလွန်ဘဝကိုလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံထားတယ်သို့တော့ဘာကြောင့်တချို့ကအပေလေးပုံရောက်ပြီးတချို့ကကောင်းရသူဒီပုံရောက်တယ်လေအဲ့ဒါကိုသိကြလို့မိတဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကျင်းကျင်းလေးပဲဖြေလိုက်တယ်နော်အတ္တမစရိယသမားရိဟာသိတဲ့ခါမှာအပေကြတယ်ဓမ္မစရိယသမားတွေကသိတဲ့အခါမှာလူပြိနတ်ပြိမှာရောက်တယ်။ကောင်းရသူဒီဘုံရောက်တယ်။31ဘုံမှပြောမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အပေ4ဘုံကဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတိဘုံ။ကျန်တဲ့ဘုံတွေကဒုက္ခတိဘုံ။အဒုက္ခတိဘုံ။ဓမ္မဟို26 29 30 ။31ဘုံညတာလို့အတိညတထည့်လိုက်လို့ရှိရင်31ဘုံနတ်ဘုံမြမဘုံ26အပေ4ဘုံအဲ့ဒါလို့အဲ့တော့ဘုံနေထားအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတဲ့ဘုံတွေကများတယ်မကောင်းတဲ့ဘုံက4ဘုံပဲရှိတယ်နော်4ဘုံပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူဥယျအချိုးစာနဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့ဘုံကလူဥယျထူတတ်တယ်ကောင်းတဲ့ဘုံကလူရေးကျဲအဲ့ဒါထူးဆန်းနော်ဘုံနဲ့နေထားပြင်ကောင်းတဲ့ဘုံကများတယ်ကောင်းတဲ့ဘုံကနှစ်ပြည့်6ထပ်နဲ့ပြမ20ဆိုလို့ရှိရင်26ဘုံကဒါကောင်းတဲ့ဘုံတွေပဲလေလူပြည့်ပါနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလူကောင်းတဲ့ဘုံတွေကောင်းတဲ့ဘုံတွေကများတယ်ပေါ့တော့မကောင်းတဲ့ဘုံက၄ဘုံပဲရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကမီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအတူလေးပဲဖြေတာအာတမကိုကျင့်သုံးခြင်းအာတမစရိယာ6အပေ၄ဘုံရောက်ကြတာဓမ္မစရိယာဓမ္မကိုကျင့်သုံးခြင်းကြောင့်သူဂတိဘုံကိုရောက်ကြတာလို့နောက်တစ်မျိုးနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့အတ္တမကိုဝိတ္တမစရိယာလို့ပြောတယ်မမြတ်မတာရှင်းသုံးတာဓမ္မကိုတော့တမစရိယာတရားနဲ့အညီမြတ်တာဆိုဆက်သုံးတယ်နော်မြတ်တာချင်းမမြတ်တာချင်းမကောင်းတဲ့အဟာကမမြတ်တာဘူးကောင်းတာမြတ်တာလေလို့တရားနဲ့ညီတယ်မညီဘူးအဲ့ဒါလို့သုံးနေရှိတယ်အဲ့တော့အကျဉ်းအဖြစ်တော့အာရမကိုကျင့်သုံးခြင်းကြောင့်အပေဘုံကိုကြာရောက်ကြတယ်ဓမ္မကိုကျင့်သုံးခြင်းကြောင့်လူဘုံနတ်ဘုံကိုရောက်တယ်လို့ဆိုတော့ရာသီရာသားတွေကနားမလည်ဘူးအရှင်ဂေါရမပြောတဲ့ထိစကားရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုသူတို့နားမလည်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့နားလည်နိုင်လောက်အောင်ဒီစကားကိုအကျက်ချက်ပြီးတော့မရှိပါအောင်သူတို့နားမလည်ဘူးတဲ့အဲ့လောက်နေပြောလို့နားလည်အောင်သူတို့ပြောပါအောင်ဆိုပြတ်စွာဗျာအေးဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့နားထောင်ညစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းညငါပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဗျာကအတ္တမစရိယအကြောင်းကိုပြောပြတယ်
အတ္တမစရိယာဆိုတာအာရမကိုကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာပါလေဆိုပြီးတော့အတ္တမစရိယာဆိုတာကိုတိလျောင်းအတ္တမကိုကျင့်သုံးခြင်းနှုတ်ဖြင့်အာရမကိုကျင့်သုံးခြင်းစိတ်ဖြင့်အာရမကိုကျင့်သုံးခြင်းလို့သုံးမျိုးခွဲလိုက်တယ်နော်ကာယကံဝစီကံမနောကံကာယဖြင့်အာရမကိုကျင့်သုံးခြင်းနှုတ်ဖြင့်အာရမကိုကျင့်သုံးခြင်းစိတ်ဖြင့်အာရမကိုကျင့်သုံးခြင်းလူတွေရဲ့ action က၃မျိုးပဲရှိတာလေစိတ်ထဲကတွေးတာလဲ action တစ်ခုပဲနှုတ်ကထုတ်ပြောတာလဲ action တစ်ခုပဲကိုယ်ရည်လျောက်လှုပ်တာလဲ action တစ်ခုပဲအဲ့ဒီ၃မျိုးမြတ်စွာဘုရားကအာရမကိုကျင့်သုံးတာဟာကာယနဲ့အာရမကိုကျင့်သုံးခြင်းဝါစာလို့ဆိုတဲ့စကားနဲ့အာရမကိုကျင့်သုံးခြင်းမနဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အာရမကိုကျင့်သုံးခြင်းလို့သုံးမျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာကာယဖြင့်အာရမကိုကျင့်သုံးနေဆိုတာဘာလဲတခုချင်းရှင်းပြတာလောကမှာတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပါဏတိပါတိဟောတိသူများအသက်ကိုသတ်လိုက်ရှိတယ်တဲ့သူတစ်ပါးအသက်လို့ဆိုတာလူပဲဖြစ်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တသိတရဝအာလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေပါဏအတိပါဒသရဝရီရဲ့အသက်ကိုတတ်လိုက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုတည်ယူဖို့လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတတ်တာဟာတစ်ခါတစ်ခါတတ်တာမဟုတ်ဘူးလှုပ်တော့ရှက်ဆက်တယ်လောဟိတပါဠိတွေးစွန်းတော့လက်ရှိတယ်ဒီစကလုံးကဖျားသုံးခဲ့တဲ့စကလုံးတော့သိဆုံးတော့လက်ရှိသူဆိုလောဟိတပါဏိခဏိခေတ်မှာပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးနော်သိဆုံးတော့လက်လောဟိတသိပါဏိရလက်သိဆုံးတော့လက်ရှိသူဗာဏတိပါဒသမဟာနော်ကြမ်းကြုတ်တယ်သိဆုံးတော့လက်ရှိတယ်ပဟတပဟတိနိဝိထောသမှုဖြတ်မှုကိစ္စတွေအမြဲလုပ်တယ်ရှက်ဆက်တယ်ပဲ့ဟတပဲ့ဒီဆိုင်နေတယ်တပ်ဖြတ်တယ်အဲ့ဒီလုပ်တွေကိုအမြဲတမ်းလုပ်တယ်အတရားပန်တော်ကရုဏာကင်းမဲ့တယ်အကျဉ်းနာကင်းမဲ့တယ်အတရားပန်တော်ပါဏပုတိသူသရဝရိအပေါ်မှာအကျဉ်းနာတရားလုံးဝမရှိတဲ့လူတတ်တဲ့ဆိုတဲ့လူကဘယ်အကျဉ်းနာရှိမလဲတွေးစံနေဘောလဲကျင်နာမရှိဘူးဘုသူ့ဘောမှကျင်နာမရှိဘူးတတ်မှုဖြတ်မှုကျွလုံးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပြည့်ပြည့်စုံစုံတာပါဠိတော်မှာနော်သူများတဲ့တတ်ချင်မှရှောင်ချင်မှဤစွာရိတာပြောဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာပြည့်ပြည့်စုံစုံနော်သူများတဲ့ကိုတန်လို့ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီသူကရက်ဆက်သူဖြစ်တယ်သူစွန်သောလက်ရှိသူဖြစ်တယ်နော်ရှိုက်ပုတ်နှိပ်ဆက်ခြင်းမှအမြဲတမ်းလုပ်တယ်အကျဉ်းတရားကတတော်ရီပေါ်မှာကျဉ်းတရားကင်းမဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါတခုဒါအာရမပဲ။တတော်ရီပေါ်မှာတတ်တဲ့အလုပ်ဒီအာရမအလုပ်။နောက်တခုကအဋ္ဌိနာထာယီ။သူများမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုရယူလေးရှိတယ်။ဒီအိဗယ်ကပြည့်စုံတယ်။သူများမပေးတာကိုရယူတယ်ဆိုတာခိုးတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။မျိုးမျိုးယူတာတော့ခိုးယူတာလူယူတာတိုက်ယူတာလိန်ယူတာညာယူတာအကုန်လုံးပါတယ်ပမာစကားမှာခိုးတယ်ဆိုတာတိတ်တိတ်ယူတာလေတိုက်ခိုက်ယူတာဆိုတော့ပြောင်းယူတာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အတုလုပ်ပြီးယူတာလည်းပဲကြည့်ထက်ပါတယ်အကောင်းနဲ့အစ်စ်အတုနဲ့အစ်စ်ရောရောက်တာလည်းပါတယ်ဟောအတုကိုအစ်စ်ပါလို့ပြောရအောင်လားလဲပါတယ်အလုံးပါပါတာဒါမို့ခိုးခြင်း25ပါးဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်ခြုံပြီးတော့ပြောတယ်နော်အာဒိနာအာဒိနာဆိုတာသူများမပေးတာကိုအာရယီရှူလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာရှန်တံပရတပရဝိတုပါကရဏဝိတုပါကရဏသူတစ်ပါးပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့သူတစ်ပါးနှစ်သက်မြတ်နိုးတဲ့သူတော်ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာ
အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာသည်ရွာထဲမှာရှိတာဖြစ်မယ်တောမှာရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီသူတော်ဘာနှစ်သက်မြတ်လို့တဲ့ပစ္စည်းမျိုးစုံရွာထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတောမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒါတွေကိုတန်အဋ္ဌိဏံထေရသင်္ခတံအရတအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုမယိုးသားတဲ့စိတ်နဲ့ရယူတယ်ထေရသင်္ခတဆိုတာခိုးရယူမယိုးသားတဲ့စိတ်မယုတ္တရစိတ်နဲ့ရယူတတ်တယ်။ဒါလဲအတ္တမစရိယပဲ။အတ္တမကိုချင်သုံးခြင်းပဲ။နောက်တစ်ခုကကာမေတုမိစ္ဆာစာရိဟောတယ်။ကာမကိစ္စတွေမှာမမရွရွပြုကျင်တတ်သူလို့အထိပ္ပာယ်ရတယ်။ကာမေတုကာမကိစ္စကာမဆိုတာရှင်းဖို့ရအောင်ပြင်ပါဦးပြောတာတုံးဆုံးလူချင်းစရာကောင်းတဲ့အာယု၅ပါးကိုကာမလို့ခေါ်တယ်နော်လူချင်းစရာကောင်းတဲ့အာယု၅ပါးဆိုတာမျက်စိကမြင်တဲ့အစင်နားကကြားရတဲ့အသံနှာခေါင်းကနားရှိရတဲ့အနက်လျှာနဲ့လျှာရတဲ့ရသခန္ဓာကိုယ်အထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့အစင်အသံအနက်ရသအထိတွေ့အဲ့ဒါကိုကာမဝဋ္ထုကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝဋ္ထုကာမကိုလူချင်းနဲ့လောဘကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကာမဆိုတဲ့စကားလုံးကအထိပ္ပယ်နှစ်ခုရတယ်။လိုချင်စရာကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်။လိုချင်တာကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်။လိုချင်စရာကိုခေါ်ရင်အာယုံ၅ပါး။လိုချင်တာကိုခေါ်ရင်တဏှာလောဘ။အခုဒီနေရာမှာကာမေတုဆိုတာအဲ့ဒီ၅မျိုးတည်းကဘာကိုပြောတာတုံးဆိုဖွတ်တပါယုံပြောတယ်။အဓိကဖွတ်တပါယုံအော်တောင်းရှင်းရှင်းနေနေနားလည်အောင်လို့ပြောပြတာရူပါယုံလည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တယုံလည်းမဟုတ်ဘူးကန္နယုံလည်းမဟုတ်ဘူးရတ္တယုံလည်းမဟုတ်ဘူးဖွတ်တပယုံဆိုတဲ့အထီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွယ်အမှားတရားနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ပြုကျင်တာ unlawful sexual relation တောက်တော့နော် unlawful sexual relation အဲ့ဒါကိုကာမေတုမိစ္ဆာစာပြောပြောတယ်နော်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့နည်းနည်းနားခံတာတဲ့ပေါ့အလောဖူဆက်ဆရာလေးရှင်လို့ဆိုလို့တဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကာမေတုမိစ္ဆာစာရီအဓိကအဲ့ဒါအဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ဟောလိုက်တယ်အမျိုးသမီးပေါင်း20ရှိတယ်။အဲ့ဒီ20ကိုဒီမှာထုတ်ပြတာ။ကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတာအမျိုးသားတယောက်တည်းအမျိုးသမီး20နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရ။ဒါဆိုအမျိုးသမီးတွေကြတော့အထက်မပြောဘူးအမျိုးသားတွေပဲပြောတယ်။အမျိုးသမီးတွေရောကာမေတုမိစ္ဆာစာရမဖြစ်ဘူးလားဆိုဖြစ်တယ်။အမျိုးသမီးရတလောက်အများအောင်အမျိုးသားတွေကြတော့အမျိုးသမီး20နဲ့ပတ်သက်တယ်။ဒါပဲဒီမိစ္ဆာစာ။အဲ့ဒီအမျိုးသမီး20ကိုမှတ်တာ။နော်။အတူကောင်းလုပ်ထားတာရှိတယ်။ရှေ့ဆရာတော်ကြီးတဲ့အတူကောင်းလုပ်တာ။မာပိမာပိဘာနဲ့ပါ။နော်။မာပိမာပိဘာနဲ့ပါ။ညာခောထံတတာ။တို့ကောင်းမှတ်ချင်လို့ရှိရင်အမျိုးသမီး20သယုတ်ကိုမာပိမာပိဘာနဲ့ပါညာကောတန်တာဒါသံဘောဘဩဩဒါကမ္မတာမူဟာအဲ့ဒါမှတ်တာပြီတော့နော်ပြီးတော့တစ်ခုစီရှင်းပြမယ်မာပိမာပိဘာနဲ့ပါညာကောတန်တာဒါသံဘောဘဩဩဒါကမ္မတာမူဟာကမေတုမိစ္ဆာစာရကံထိုက်တာအမျိုးသမီး20ဘယ်သူတွေမှထိုက်တော့အမျိုးသားတွေမှထိုက်တယ်ဒီအမျိုးသမီး20နဲ့ပတ်သက်ရင်အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာကမေတုမိစ္ဆာစာရကံဒါဟုရှင်းရှင်းနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဘုရားဘာသာတွေကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကြည့်မာပိမာပိစာမာကတစ်ခုပိကတစ်ခုနောက်တစ်ခါကျမာပိနှစ်ခုနော်အဲ့လိုတွေ့ရမှာမာဆိုရပါတော့မတုရခိတာအမေရဲ့အုတ်ထိန်မှုအောင်မှရှိတဲ့အမျိုးသမီးဒါတခုနော်ပြီဆိုတာပ
ပိတုရခိတာအဖေရဲ့အုတ်ထိတ်မှုအောက်မှာရှိတယ်။သူကအမေဖေနှယောက်မရှိတော့ဘူးကအမေပဲရှိတယ်ဆိုရင်အမေရဲ့အုတ်ထိတ်မှုအဖေပဲရှိတော့တယ်ဆိုရင်အဖေရဲ့အုတ်ထိတ်မှုအမေရောအဖေရောအဆုံးရှိတယ်ဆိုရင်မာတာပိတုရခိတာနော်အမေရဲ့အုတ်ထိတ်မှုရှိတဲ့မျိုးသမီးအဖေရဲ့အုတ်ထိတ်မှုမှာနေရတယ်မျိုးသမီးအမေဖေးရဲ့အုတ်ထိတ်မှုပါမဟုတ်ထိတ်မှဦးကောလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတယ်ဆိုလို့မရဘူးသွားအမေဖေးရဲ့အုတ်ထိတ်မှုကအသက်နဲ့လည်းမဆိုင်နိုင်ငံညာလူတွေကတော့ဆယ်ရှစ်နှစ်ပြည့်ရင်အမေဖေးအုတ်ထိတ်မှုမရှိတော့ဘူးလို့သူတို့ယူဆတယ်ဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟိုဆိုလိုချက်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အမေရဲ့အုတ်ထိတ်မှုအဖေရဲ့အုတ်ထိတ်မှုအမေဖေနှစ်ဦးလုံးရဲ့အုတ်ထိတ်မှုအဲ့ဒါကိုမာပိမာပိလို့ပြောတာဘာနဲ့ဘာသာဘာဆိုတာပခိဏီရခိတာမိဖေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အမကဖြစ်စေညီမကဖြစ်စေသူ့ကိုထိန်ကြောင်ပေးထားတယ်ဘာဆိုတာဘာတုရခိတာအကူဖြစ်စေမောင်မောင်ကပဲဖြစ်စေထိန်သိမ့်လျှောက်တော့မိသားစုထဲမှာအကိုကထိန်းတာဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်မောင်လေးကထိန်းတာဖြစ်မယ်ညီမလေးကဆိုရင်အမကထိန်းတာဖြစ်မယ်ညီမကထိန်းတာဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုဖားနဲ့ဖားဖားဆိုတာပခိဏီညီမအမဖားဆိုတာဘာတုပေါင်းအကိုညာခေါတံတတညာဆိုတာညာတိရခိတညာတိဆွေမျိုးတွေကအမေဖေလည်းမရှိဘူးညီကိုမောင်နှမရင်လည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆွေမျိုးတွေအထင်ဒုစလို့ဆွေမျိုးတွေဆွေမျိုးတွေအထင်နောက်တစ်ခုကျတော့ဆွေမျိုးအရင်ချမရှိဘူးဆိုရင်ခွတ်တရခိတညာခေါခေါခွတ်တခွတ်တာဆိုအနွယ်ဝင်ပမာတိရတော့အနွယ်မရှိဘူးဖြစ်ဆာနေတော့မရှိဘူးတရုတ်ပြည်တော့ကျတော့ဥမာမဲ့နာမည်ရရှိမှလီဆိုရင်လီမျိုးတွေပေါ့လီကွမ်ယူတို့ပါတော့ဒိန်ဆိုရင်ဒိန်မျိုးပေါ့နော်လီယူဆိုလီယူအဲ့လိုသူတို့ကအမျိုးနွယ်ဆိုရှိတယ်အမျိုးနွယ်တူတာအမကြီးမအားရမရှိဘူးဖြစ်မရှိဘူးစာနေမရှိဘူးကိုမဲကျင်တာမဲအိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ပါလေအမျိုးအနွယ်ရှိတယ်ဥမာဂေါတမဆိုတာအနွယ်ပဲကတ္တဝဆိုတာလည်းအနွယ်ပဲကွန်တိညဆိုတာလည်းအနွယ်ပဲဒါအနွယ်နာမည်နဲ့ခေါ်တာနာမည်ရင်းမဟုတ်ဘူးမောကလနာဆိုတာလည်းအနွယ်ပဲဖာရဒဝါသဆိုတာလည်းနာမည်ပဲအနွယ်နဲ့ခေါ်တာအိန္ဒိယတို့တီဟိုတို့ခေါ်တာတွေကအနွယ်နာမည်တွေများတယ်နော်အဲ့ဒါကိုခွတ်တရခိတာလေအနွယ်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရဲ့ဆောင်းချောင်းမှုအောင်မှာရှိတယ်လောက်ချင်လို့လို့မရဘူးမြို့သမီးတွေအဲ့လိုဆိုလို့တယ်ခွတ်တရခိတာညာခေါ်အဲ့ဒါတွေလည်းဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုဓမ္မရခိတာတရားအတူကျင့်နေအတူတကွာနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆောင်းချောင်းတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒါကြတော့ဓမ္မဆိုတာဓမ္မဓမ္မညာခေါထံပပပဆိုရသပရိထန္တဘယင်းကမပတ်တရဘူးလို့အမိန်ထုတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီး

သိရင်အပြစ်တံပေးမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာဒါကသပရိထန္တာလို့ခေါ်တယ်။နောက်တကအိနောရဲ့သတ်ချပြီးထားတော့အိနောရဲ့သတ်ချထားတဲ့အမျိုးသမီးတတမိကလို့ခေါ်တယ်။ပိုင်းရှင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးအိနောကြထားတဲ့အဲ့ဒီမှာမာပိမာပိဗာနဲ့ဗာညာဂောတံတသာဓာဆံညာဂောတံတသာဆယ်ခုပြည့်သွားရင်နော်အဲ့ဒီမှာအန္တမသောမာနကုလပရိခိတာပြီအိမ်အောင်တော့မပြူရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဘန်းကုန်းဆွတ်ထားပြီစိတ်ဆက်ထားပြီလို့ပြောချင်းပြောပေါ့ခုခေတ်ဘာဘန်းကိုဆွတ်ထားပြီသို့မဟုတ်လက်ဆွတ်လဲထားပြီအဲ့ဒါလည်းတူတူပဲလက်ဆွတ်လဲထားတယ်ဘန်းကိုဆွတ်ထားတယ်သတ်မှတ်ထားတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကမြို့သပိတွေကတော့ကြည့်ရတာနော်အိမ်အောင်ကြပြီးသားနဲ့မကြသေးတာအဲ့မှာတော့ဆိုနှစ်ဖူးထက်မှသပင်ခွဲထားတာလက်ရှိတယ်ဟိုပဲဖီဒီပဲဖီနှစ်ဖူးထက်မှအဲ့ဒီသဘင်ဟိုဘက်ဖီးဒီဘက်ဖီးဆံရည်ကြောင်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီဆံရည်ကြောင်လေးကိုအနီတုံးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါအိမ်အောင်ကြပြီသားလို့အနီမတုံးရသေးရင်အိမ်အောင်ရှိသေးဘူးနှစ်ဖူးကအပြောက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ဖူးကအပြောက်ကအလားလုံးတာသဘင်ကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဆံရည်ကြောင်လို့ခေါ်တယ်နှစ်ဖူးထက်ကဆံရည်ကြောင်အဲ့ဒီဆံရည်ကြောင်မှာအနီတုတ်ထားတာအိန္ဒိယသွားတဲ့အခါကြည့်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီညှိတုတ်ထားရင်သူကအဲ့တော့ကြပီးသားလို့ဆိုအဲ့တော့အခုလို့နော်အိန္ဒိယမပြုတ်သေးတဲ့အမျိုးသမီးကအခု10ဦးခွာထားပေါ့နော်အိန္ဒိယပြုတ်ပြီးသားတယောက်ပါတယ်10ဦးနောက်တစ်ခုကတော့ထီတုတ်တံမှာနောက်တစ်ခုထဲ့မထားဘူးဓာဆံဘောပဩဩဒကမ္မတမုဟာနော်ဓာဆံဘောပဩဩဒကမ္မနော်ဓာဆိုတာတနေခိတာပတ်ဆံပေးပြီးတော့ဝဲထားတာအဲ့ဒါကြတော့ဟိုအိမ်တော်ရှိတဲ့ဟာတွေက10ဦးဆိုတော့အိမ်အောင်မရှိသေးတာက10ဦးအိမ်အောင်ရှိပြီးသားက10ဦးပတ်စံပေးပြီးတော့ဝယ်ထားတဲ့ဟာတနက်ခိတာစိတ်တူကိုယ်တူ living together ဆန္ဒဝါဒီနေ living together ရရှိဆန္ဒဝါဒီနေသတ်ဆံဘောပါနေစရာထိုင်စရာโอ้ภิกษุษาปี้ပြီးတော့အတူနေတာကဒါတူအဲ့ဒါဘောဂဝါသိနိเนาะဆန္ဒဝါသိနိဓာဆံဓာတနကိတာဆံကဆန္ဒဝါသိနိဘောဂဘောဂဝါသိနိဓာဆံဘောပါဘာဆိုတာဩပတဆုံးပတလို့ထင်ပတเนาะအလုံးလုံးပြီးတော့နေတာ။အော်အော်တာ။ရှေးွက်ထဲမှာအဲ့ရေးထဲပေါ့။ဖန်ဟိုရင်းခွက်ထဲမှာရေးထဲပြီးတော့လက်ဆုပ်လက်မှတ်လက်ထပ်ထားတာ။ဒီလိုဆိုလို့လေ။နော်။အော်အော်တာ။ခေါင်းအလုံးကြမ်းလုံးနေရတဲ့အာကိုအလုံးကြမ်းမလုံးနဲ့တော့ဆိုပြီးတော့လက်ထထားတဲ့အမျိုးသမီးခွလွတ်ပြီးတော့လက်ထထားတဲ့အမျိုးသမီးနောက်တစ်ခါရှေးွက်ထဲမှာလက်ဆုံချပြီးလက်ထထားတာဓာကနောက်ကဓာတိအိမ်မခိုင်းတဲ့အမျိုးသမီးအိမ်ကလုံးသမားလည်းဟုတ်တယ်အိမ်နောက်ပဲလည်းဟုတ်တယ်ဆိုမျိုး
အဲ့ဒါလို့ဒီဒီ10ခုကတော့လက်ထပ်ထားတယ်10ခုဒါပေမဲ့ဒီတုတ်တံမှာအခုနောက်10ခုမပါဘူးနော်နောက်10ခုမပါဘူးရှေ့10ခုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီး20ကတိရတွေကလူလွတ်တွေတို့မှတ်ထားပေါ့ဒါပေမဲ့တတ္တမိကဆိုတာလေးတော့ပါတယ်အဲ့ဒီလို့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟွာကအိနောက်ကြပြီးသားက10ဦးထားပါတော့အိနောက်မကြသေးတာသတ္တမိကတူဦးတော့ပါအိနောက်မကြသေးတာက10ဦးအလုံးအမျိုးသမီး20လို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ဒီတုတ်တံမှာတော့ပထမ10မျိုးပဲပြထားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဝီနီးချမ်းမှာကျတော့အဲ့20လုံးပြထားတာရှိတယ်ခုဒီမှာတော့10ခုပဲပြထားတယ်အဲ့ဒီလို့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကာမိတ္တဆဆရာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကကာယအာတမစရိယကိုဒီလေရောအာတမချင်းသုံးခြင်းလို့ဆိုအဲ့တော့အာတမစရိယကာယကနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာတမစရိယ3ခုသူများတဲ့တတ်တာသူများဥစ္စာခိုးတာကာမိတ္တဆဆရာအမှုပြုခြင်းတာအဲ3ခုဒါအာတမစရိယလို့ခေါ်ရတဲ့နောက်တစ်ခါနှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအာတမစရိယပါလဲဆိုတော့မုဒ္ဒဝါဒီဟောတိဒါလေးကိုသတိထားကြည့်ဖို့တချို့ကတဲ့လိန်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တပါကတောဝါပရိသကတောဝါညတ္တိမစ္ဆကတောဝါပုကမစ္ဆကတောဝါရာဇကုလမစ္ဆကတောဝါတပါကတောဆိုတာလူအစုဝေးတဲ့မှာဖြစ်စေပရိသကတောဆိုတာပရိသထဲမှာဖြစ်စေညာတိမစ္ဆကတောဆိုတာဆွေရီမျိုးတွေလည်းမှာပဲဖြစ်စေပုဂမစ္ဆအသင်တသင်းရဲ့လည်းမှာပဲဖြစ်စေရာဇကုလမစ္ဆကတောဆိုတာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုးရစာအလည်းမှာပဲဖြစ်စေအဖိနိတော်တက္ခိပုတ်တော်သူကိုခေါ်ယူပြီးတော့ဆင့်ခေါ်ပြီးတော့တသက်ရထားပြီးတော့မေးတယ်တဲ့အိဟံမောပရိသလားအချင်းအောင်ကြရံသာနာတိတံဝရေဟိမင်းသိတာပြောစမ်းမင်းသိတာပြောစမ်းဆိုတော့မင်းသိတဲ့အတိုင်းအမှန်ပြောစမ်းဆိုတော့သူကသောအာသနဝအာဟသနာမိတိမသိပဲနဲ့သိတယ်လို့ပြောတယ်သန္နဝါအာဟနာသနာမိသိပါလေနဲ့မသိဘူးပြောတယ်အပတံဝါအာဟပတ္တမိတိနော်မမြင်မဲနဲ့မြင်တယ်လို့ပြောတယ်ပတ္တံဝါအာဟနာပတ္တမိမြင်ပါလေသားနဲ့မမြင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဣတိအတ္တဟေတုဝါပရဟေတုဝါအာမိတကိဉ္စိကဟေတုဝါသမ္ပဇာနာမူတာဘာသိတာဟောတိကိုရေးကိုရာအတွက်ပဲဖြစ်စေသူများအတွက်ပဲဖြစ်စေလက်ဆောင်တူရလို့ဖြစ်စေတည့်ရလက်လိန်ပြောတာတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာမုဒ္ဒဝါဒဆိုသူများကိုအကျိုးပြတ်တာတော့ကိုယ်အိမ်မှာဥမာမဲ့ဘာရှိလားတော့မရှိဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးသူများကိုထိကြိုက်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟုတ်ကိုမပေးချင်လို့မရှိဘူးပြောတယ်ဘယ်သူရှိလားမရှိဘူးပြောလိုက်တယ်မတွေ့သေးခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဒါအဲ့ဒီမုဒ္ဒဝါဒမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုဒါဘုရားဟောတဲ့အတိပုဒ်အတိုင်းဟောတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတစ်ဖက်သားအကျိုးပြက်ပြားသွားလောက်အောင်ပြောတဲ့ဘုရားလို့ဆိုလိုတယ်နော်ဒုစရိုက်ကအဲ့ဒီလိုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါလည်းဟောပေါ့ရမှာတော့အဲ့တစ်ဖက်သားထိခိုက်သွားရောမမြင်မနဲ့မြင်နဲ့ပြောတယ်မသိပဲနဲ့သိတယ်ပြောတယ်ပြောမြန်ပြောလိုက်တော့ဟိုတစ်ဖက်သားမှာတော့ရောက်သွားအဲ့ဒါကိုမုဒ္ဒဝါဒီလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြီးတော့ explain လုပ်တဲ့အော် explanation ဖျားကိုယ်တိုင်ရှင်းပြတဲ့စကားတော့ဒါအရေးကြီးတယ်ခုနောက်တစ်ခုကဒါလိန်နာနဲ့ပတ်သက်တယ်နောက်တစ်ခုကပိတုနာဝါစောဟောတိပမာရိကခုံးတိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဘာခုံးတိုက်တာရှင်းစကားဖြစ်တယ်ခုကိစ္စကလည်းပြောရင်တွေးခွဲတယ်လို့ပြောနော်တွေးခွဲတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်ချွန်တွန်းလုပ်တယ်။သွေးခွဲစကားပြောတယ်။လူနှစ်ယောက်
တုံနဲ့တူမတက်အောင်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါပိသုနာဝါစာပိဆိုတာပြီးရချစ်ခင်မှုသူဆိုတာတုံညာစိတ်သုံးတော့အောင်နဆိုတာကရဏပြုလုပ်တာလူတယောက်ဟာလူနှစ်ယောက်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ခင်ခင်မင်းမင်းရှိနေတဲ့လက်တွဲနေတဲ့သူတို့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုခွဲပြလိုက်တာလို့ဆိုလို့စိတ်သုံးတော့အောင်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရတုံညာကရဏခင်မင်မှုစိတ်သုံးတော့အောင်ပြုလုပ်ခြင်းအဲ့ဒါကိုဂုံးတိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်သူခွဲစကားပြောတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပသက်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြဤတော်သုတ်တော်ဟာအမုဒ္ဒရာအခန္တာဤမေတ္တံပေရာယဒီလူနှစ်ယောက်ကွဲဖို့အတွက်ဒီကနေ့စကားကိုယူပြီးတော့ဟောသွားပြောတယ်နော်အမုဒ္ဒရာသုတ်တော်ဟာဤမေတ္တံအခန္တာအမုဒ္ဒံပေရာယထိုလူနှစ်ယောက်ကွဲဖို့ရာဒီကစကားကိုတည်ပြီးဟောသွားပြောတယ်ဒါဒီဟာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတာမြတ်စွာဘုရားဣတိသမေကနံဝဖိတ္တညီညွတ်နေတာကိုခွဲပြစ်တယ်ဖိနန်းနံဝနှုတ်ပါတာကွဲနေတယ်လူပူကွဲအောင်လုပ်တယ်ဟောကွဲနေပူကွဲအောင်လုပ်တယ်ဝက္ခရမောတုံးတဲ့သူမတွဲကွဲပြတာကြိုက်တယ်ဝက္ခရတော်လူတယောက်ဘသူနဲ့ဘသူမတဲဘူးဟေးဆိုရင်သဘောကျတယ်သူဝက္ခနန္တိမတဲတာပူကြိုက်တယ်ဝက္ခကရဏိဝါစံပါတိတာကိုယ်အောင်ကိုကျမ်းဖာပြောတာတဲ့အဲ့ဒါကိုပိသုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်တဲ့။နော်ဒါဖះရှင်းပြတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုသိအောင်ပြောပြ။နောက်တစ်ခုဖုဒဝါစာဖုဒဝါဇောဟောတိဖုဒဆိုတာကျန်နံသောစကားလို့ပြောတယ်။တစ်ဖက်သားစိတ်ကိုကျန်းနေဆိုတဲ့စကားလုံးကတစ်ဖက်သားစိတ်ကိုပွတ်တိုက်တာတပည့်သားစိတ်နှလုံးကိုခံရခဲ့အောင်ပုတ်တိုက်ပြောရဲဆိုတာမျိုးနော်အဲ့ဒါဘယ်လိုခါတော့လို့ဆိုရယာတဝါစာအန္တကာနော်ဒီစကလုံးတစ်ခုဟာသူကဇန္နနဲ့ဇန္နနဲ့ကက်ကတာစိတ်ကိုကြမ်းတမ်းသွားစေတယ်သူပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးကတစ်ဖက်သားဟာကြမ်းချုပ်သွားတယ်ပရခတုကသူများရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာခံပြင်းသွားတယ်ဆက်သွားတယ်နော်ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာခံပြင်းသွားတယ်သူတစ်ပါးကိုဆက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ဆက်တယ်ဆိုတာခံပြင်းနေဟိုရင်ပေါ့ခံရခက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ငြိုသီးဆက်တာကြိုက်တဲ့သူကတော့လေကောင်းပါပရခတုကသူတပါးကိုခံပြင်းစေတယ်စကားပရာဘိသစ္စနီသူတပါးစိတ်ထဲမှာတခါတည်းဆွဲမှတ်တော့ဒေါသဖြစ်စေတယ်ကောဒတမန္တာစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်ဖို့စိတ်ဆိုးမှုကိုဖြစ်စေတယ်အတ္တမတိတောဒဏိကတည်ငြိမ်မှုကိုပြပြစေတယ်တထာရုပိဝါစံပါတိတာအဓိကတော့ဆဲတဲ့စကားပေါ့နော်ဆဲရည်တယ်ဇနနဲ့တပါတစ်ဖက်သားမခံနိုင်အောင်ပြောတယ်အဲ့ဒါဖုဒဝါစာလို့ခေါ်တယ်တန်ဖပလာပီနောက်တစ်ခုကအချိုးမရှိသောစကားကိုပြောတယ်အချိုးမရှိဘူးဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲအကာလဝါဒီပြောသင့်လို့အချိန်ခါလိုက်ပြောသင့်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကာလဝါဒီပြောချင်တာဘာမှမဆိုင်ပဲနဲ့ပြောတယ်အဘုဒ္ဓဝါဒီမဟုတ်တာတွေပြောတယ်အနတ္တဝါအနတ္ထဝါရီအကျိုးမရှိတာတွေကိုပြောတယ်အတ္တမဝါရီအတ္တမစကားတွေကိုပြောတယ်အဝိနည်းဝါရီသုံးမသွန်တဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘူးပြောတယ်အနိဒာနဝတိန်ဝါစံပါတိတာဟောတိအကာလေနအနုပရိသံအပရိယတဝတိန်အနတ္ထပဟိတံရှင်းတဲ့နှလုံးထားတဲ့ရင်းတဲ့နှလုံးထဲမှာသိမ့်မထားရတဲ့စကားမျိုးပြောတဲ့နဲ့အချိန်မဟုတ်ပဲနော်တစုံတစ်ခုကိုလမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့ဇာတ်မျိုးမဟုတ်ပဲအဆုံးအစမရှိတဲ့ဇာတ်မျိုးအကျိုးမဲ့တဲ့ဇာတ်မျိုးအဲ့ဒါတွေကိုပြောတာတဲ့ဒါတမ္ဖပလပ။ဒါတမ္ဖပလပရဲ့အထိပ္ပယ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကတမ္ဖဆိုတာဟိတဒုက္ခကိုဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ဇာတ်။လူမှကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရစေနိုင်တဲ့အပြောမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။ဘာအကျိုးမှမဖြစ်မဖြစ်တဲ့အပြင်
သူရဲ့အကျိုးစီးပွားပျက်စီးတဲ့စေရတဲ့အပြောမျိုးတွေတဲ့အဲ့ဒါတန်ဖတ်ပလာပါဗမာလူတော့ပိန်ဖြင်းသောစကားလို့ပြောတာအနှစ်မရှိတာကိုပြောတာပိန်ဖြင်းတယ်ဆိုတော့နော်အဆမ်းမပါဘူးအဲ့ဒါတို့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့၄ခုနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့စကား၄ခုနော်နောက်စိတ်နဲ့ကျတော့ဘာရောစိတ်နဲ့အတ္တမအခြင်းကိုကျင့်တယ်ဆိုတာဘာရောနံပါတ်၁ကအဘိဓါစာလူအဘိဓါစာများတယ်အဘိဓါစာဆိုတာသူများပစ္စည်းကိုမျက်မုံကျိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်ရှေ့တုန်းကမျက်မုံကျိုးတယ်ဆိုမျက်မုံကျိုးတယ်ဆိုတာလိုချင်တာအဲ့ဒါကိုဒိဗေဖွင့်တဲ့အခါယန္တံပရတ္တပရဝိတုပကရဏတံအဘိဓါစာတာဟောတိအဟောဝဒယံပရတ္တတံမမတာသူများပစ္စည်းကိုမှကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့သူများကိုမှသူများပစ္စည်းကိုမှလိုချင်တဲ့လောဘအဲ့ဒါမျိုးလိုချင်တာပြောတာမဟုတ်သူများပိုင်တာမှသိရတဲ့အဲ့ဒါကိုမှလိုချင်တာနော်အဲ့ဒါဟာအပိစ္စာဒါကစိတ်แท้ဖြစ်ုံနဲ့ပဲသူကကာမပဋ္ဌာန်မြောက်တယ်လို့ကံတော်ညောင်းနဲ့ရောက်တယ်နောက်တစ်ခုကပြပါရပြပန္နစိတ်တဖောက်ပြန်တော့ဆိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒေါသပဒုဋ္ဌမနသင်္ကပ္ပပျက်စီးနေတဲ့စိတ်အကြံလေးရှိတယ်လူတယောက်ဟာဒေါသဖြစ်တဲ့အခါမှာရိုးရိုးစိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးသူကဣမိတတ္တဟိညာန်တုဝါဖစ္ဆန်တုဝါဩစိတ်ဆန်တုဝါဝိနတန်တုဝါဒီကောင်တပ်ပြနေရအကောင်ပဲထီကောင်ပြောက်သွားရင်ကောင်းပဲထီကောင်မြင်ကွင်းမှာမပေါ်လာရင်ကောင်းပဲနော်ထီကောင်အသက်ရှင်ကွင်းမပေးဘဲထိုင်ရင်ကောင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးထီအောင်ဖြစ်တာကိုပြပါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလဲရိုးရိုးစိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးမိဘကိုသာသမီစကားစကားနာမတော်မှုစိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ဆိုးနည်းမဟုတ်ဘူးနော်တပ်ပြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဆိုးတာအဲ့ဒါပြပါရလို့ခေါ်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနောက်ဆုံးတစ်ခုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဆိုတာဘာကိုညှင်းဆိုတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုညှင်းဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူကမရှိဘူးလို့ဆယ်မျိုးညှင်းထားတယ်။နတ္ထိဒိဏအလှူတာအကျိုးမရှိဘူး။နတ္ထိယိဋ္ဌံပူဇော်တာအကျိုးမရှိဘူး။နတ္ထိဟုတံသက်ဆောင်ပါဏပေးတာအကျိုးမရှိဘူး။နတ္ထိဒုက္ကဋဒုက္ကဋနာကာမနာမလောက်ဘူး။ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူး။နတ္ထိအယံလောကဒီလောကဆိုတာမရှိဘူးနတ္ထိပရလောကပရလောကဆိုတာမရှိဘူးနတ္ထိမာတာအမေဆိုတာမရှိဘူးအမေမရှိဘူးဆိုတာအမေကိုအတိမတ်မပြုဘူးအတိမတ်မပြုသည့်အတွက်ကြောင့်အမေကိုစော်ကားလည်းပြည့်မရှိဘူးအမေကိုပြုစုတဲ့အချိုးမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နော်နတ္ထိပိတာအဖေမရှိဘူးအဖေကိုအတိမတ်မပြုဘူးအဖေကိုစော်ကားလည်းပြည့်မရှိဘူးအဖေကိုပြုစုတဲ့အချိုးမရှိဘူးဒါဆိုလိုတယ်နတ္ထိတတ္တဩဘပါတိကသေးပြီးတဲ့နောက်ပြမွေးတဲ့တရားဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။နတ္ထိလောကေသဗ္ဗနာပြမနာ။သမ္မေခတာသမ္မပဋိပန္နာ။ရေဣမိစ္ဆာလောကံပိဉ္စလောကံတရားပညာတသိကတဝပဝိထင်တိ။နော်။ဒီလောကတခြားလောကကိုကိုယ်တိုင်သိရှိမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့လောကရဲ့အကြောင်းကိုအကျင့်တရားနဲ့ချင့်ကြံချုပ်ကိုအားထုတ်လို့လောကအကြောင်းကိုသိတဲ့သမဏပြမနာဖျားဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောတာ။ဟောအဲ့ဒီညင်းဆုံမှု၁၀ခု၊ကံရဲ့အကျိုးကိုညင်းဆုံတဲ့၁၀ချက်ဟာဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ။ဟိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ဘာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါ။နော်။ကမ္မထံသမားတွေပြောတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့မဆိုင်ဘူးတရား။နော်။ကံကံရဲ့အကျိုးကိုညင်းချင်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကွဲပြားစွာနားလည်ရမယ်တခြားစီ။ဓာတုစရဲ့အရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတက္ကရာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူး။နော်ကံဤကျိုးကိုညင်းပဲ့တာကိုဆိုလိုတယ်ကံဤကျိုးကိုညင်းပဲ့ရင်ကံကိုလည်းညင်းပဲ့ရရောက်တယ်အကြောင်းတရားကိုလည်းညင်းပဲ့ရတယ်အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့လည်းအာရမအကျင့်တွေကိုကျင့်နေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသိလို့ရှိရင်အပင်ငယ်ရောက်နိုင်တယ်ဒါဖြင့်ဓမ္မစရိယာဆိုတာဘယ်လိုတော့ဆိုဖြောင်းပြန်ပြတ်ပြီးနားလဲယုံမဲ့တာကြတော့เนาะဓ
တော်မြတ်ပြန်ပြီးနားလဲအောင်တော်မြတ်ဆွေပြန်ရှင်းပြတာလေးကိုနည်းနည်းပြောပြပါဏတိပတ္တအလုတ်ကိုဖယ်ပြီးတော့ပဏတိပတ္တကရှောင်းကျင်တယ်အဲ့တော့ရှောင်းကျင်တယ်ဆိုရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးနိဟိတဓာတော်နိဟိတတတ်တော်သူတစ်ပါးကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဒုတ်တို့ဓာတို့ကိုအိမ်မှာမထားဘူးလေလစ်စီဒီအလုတ်ကိုရှက်တယ်တရားပန်တော်အကျင့်တရားရှိတယ်သဗ္ဗပန္နပုတေသူဟိတနုကံပိတော်အလုံးပေါ်မှာအကျင့်တရားနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်။ဟောသူကဘလောက်ကောင်းသူများပေါ်မှာဒီတတ်ချင်းဖြတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်ရုံနဲ့မကဘူးအကျင့်တရားနဲ့ဆက်ဆံတယ်။အဲ့ဒီထီအောင်သွားတာနော်။မန္တတိပါဒဝေရမဏိစာဒီလောက်လေးနဲ့ဒီမပြည့်စုံဘူး။တရားလေးပေါ်မှာတနာတယ်အကျင့်တရားနဲ့နေတယ်။ဟဲ့လား။ထို့တူပဲအရိဏဒါနသူများပစ္စည်းဆိုရင်လုံးဝမယူဘူး။ဆောင်ကျင်နေကာမိတုမေဆာဆရာလည်းခုနပြောခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး10မျိုးနဲ့မပတ်သက်ဘူး20နဲ့မပတ်သက်ဘူးဆောင်ကျင်နေနောက်ဝါစာဓမ္မစရိယာဆိုတော့မူတာဝါဒကဆောင်ကျင်နေခုနတိုင်းပဲပိတုနာဝါစာဆောင်ကျင်နေပုဒ္ဒဝါစာဆောင်ကျင်နေသမဘလပါဆောင်ကျင်နေအကျိုးရှိတာကိုပြောတယ်သမဘလကြတော့နော်ပြောတဲ့အချိန်မှာပြောတယ်မှန်တာကိုပဲပြောတယ်ဟုတ်တာကိုပဲပြောတယ်အကျိုးရှိမှပြောတယ်ဓမ္မကိုပြောတယ်အဆုံးမစကားကိုပြောတယ်ပြောလိုက်တဲ့စကားသည်ရင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာတင်ထားလိုက်တဲ့စကားမျိုးပြောတယ်နော်လမ်းညွန်ချက်နဲ့အညီအဆုံးပိုင်းခြားရှိတဲ့အကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးကိုသာပြောတယ်ဒါသမ္မပလပါကရှောင်းကျင်တယ်နောက်တစ်ခါစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မစရိယာကအဘိဇာမများဘူးရှောင်းနေခုနလိုသောတာနဲ့ပျက်စီးနေတဲ့စိတ်နဲ့တတ်ချင်တာမရှိဘဲနဲ့ဣမိတတ္တအဝေရာအပြပစ္စာအနိခာဒုက္ခိတဒုက္ခယတနာပရိဟရန္တုဒီတရားရီဟာယံကိညာပါစေဆင်းရဲခြင်းကိညာပါစေနော်သောတာကိညာပါစေဆင်းရဲခြင်းကိညာပါစေဒုက္ခိအတ္တနာပရိဟရန္တုချမ်းသာစွာမိမိကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေမေတ္တာနော်နောက်တစ်ခါသမ္မာဒိဋ္ဌိကြတော့ခုနကမရှိဘူးလို့ညင်ဆိုထားတဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုလက်ခံနေရှိတယ်အဲ့ဒါသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုအဲ့ဒီဒီ10မျိုးနဲ့ကုသိုလ်10မျိုးကိုပြုကျင့်တဲ့ဒီဓမ္မ10မျိုးကိုပြုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသိတဲ့ခမကောင်းသူတွေရောက်တယ်လို့ရသဗျာကဒါကိုတီးလို့ဖြေးပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ဆက်ဟောတာလေးကဖုန်နေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရသဗျာဟောလိုက်တာနော်အဲ့တော့ဓမ္မစာရိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခုနဓမ္မစရိယအကျင့်ကိုကျင့်မဲ့ဆိုရင်ဓမ္မစာရိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဘာလို့ခြင်းလဲလို့ရဖြစ်တယ်ဆိုရင်အကြောင်းဆက်ဟောတာနော်ဓမ္မစရိယအကျင့်ဟာကောင်းသူတိဘုံရောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာထပ်ပြီးတော့ဟောတာဓမ္မစာရိဓမ္မကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မစာရိမြတ်တာဆိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ဆန္ဒကငါတောင်ပေါ်မှာချမ်းသာတဲ့မင်းမျိုးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်တယ်ဒီဆန္ဒရှိလို့ရှိရင်အဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနော်ရှောင်းကျင်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ကောင်းကောင်းသုခတိရောက်ချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဖြမနမဟာတာလကမနာလူမျိုးလူချမ်းသာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဖြစ်တယ်။ဂါဟပတိမဟာတာလမဟာတာလဆိုတာပဋ္ဌာန်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောတာ။ဂါဟပတိမဟာတာလမျိုးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီတရားကျင့်တာနဲ့တည်းဖြစ်တယ်ဒါနတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသီလနဲ့နော်။အဲ့ဒီလိုအစင်းမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူလောကမှာခတိယမဟာတာလဆိုတာချမ်းသာဆုံးသူတဲ့တဆင်းနိုင်တာကဗျမနာမဟာတာလကျမနာမသာလာတဲ့တဆင်းနေတာကာပတိမသာလာသူချမ်းသာကြီးတယ်တနေ့ကိုပတ်ဆံကိုတင်းနဲ့ချင်ပြီးတော့သုံးတာမြုပ်ထားတဲ့ပတ်ဆံတွေကမကုန်းနိုင်မခမ်းနိုင်အောင်ဖဏတိုက်တွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအတိုင်းအတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုဖြစ်ချင်နေဆိုရင်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဓမ္မစာရိပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဓမ္မစာရိပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သေးရင်ငါစတုပါရိနှစ်ပြည့်ကိုရောက်ချင်တယ်။နမင်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်။တောင်ရိန်သာနှစ်ပြည့်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်။
ရှာမနာပြည့်ဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတော့ဖြစ်တယ်တုတိတာနာပြည့်မှာဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့ဘုဆန္ဒတာပြုတ်တာနေမနာရတိနာဘုံမှာဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတော့ဖြစ်တယ်အနာတဝိင္ကတုတိတာမှာဖြစ်တယ်ဝိတခါကနေမနာရတိမှာဖြစ်တယ်နော်ပရဏိဝိတဝတ္တဝတိနတ်ဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့နတ်ပြည်၆ထပ်ကိုလည်းပဲဒီဓမ္မစရိယဆိုတဲ့အကျင့်နဲ့ရနိုင်တယ်လို့သူတို့ခေါ်တာနောက်တစ်ခါဓမ္မစရိပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အကယ်၍သူသိတဲ့အခါမှာဓမ္မဘုံရောက်ချင်တယ်ဆိုလည်းဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာစဉ်းစားစရာကဒီဓမ္မအကျင့်အကျင့်ရုံလေးနဲ့ဓမ္မဘုံရောက်သလားဆိုတာဒါကိုဥပတိတ္တိယတတိအနေနဲ့တော့ပြောတာဓမ္မဘုံရောက်ဖို့ကြတော့ခုတုတစ်ခုထပ်လောက်အောင်သမထာကုသူနော်ဆံရမဖြစ်တာဒီမှာပြေကြတော့ဒါပေမဲ့ဒါကိုအခြေခံအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာဒါကိုဥပနိတ္တယပစ္စည်းလို့ပြောတာအခြေခံကဖြစ်နိုင်တယ်ဗျဒီအခြေခံကိုဒီဓမ္မစာရိဆိုတဲ့ဓမ္မစရိယာဆိုတဲ့အခြေကိုခံပြီးတော့စံတရားကိုအထောက်ရရင်ဓမ္မပြေရောက်တယ်ဒီလိုပြောလို့တာတဲ့ဓမ္မဘုံနဲ့ရောက်နိုင်တယ်တဲ့ဓမ္မစာရိဖြစ်လို့ဓမ္မဘုံရောက်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါအာဘာဆိုတဲ့ဇမဘုံမှာလည်းရောက်တယ်အဲ့ဒါပထမဆုံးဇမဘုံကပရိဒါဘာအပမနာဘာအပတရာဆိုအဲ့ဒီကအာဘာဇမဘုံဆိုပြီးတော့တိတ္တထုတ်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီလည်းရောက်နိုင်တယ်အကယ်၍သူကငါသိလို့ရှိရင်ဟောဇမဘုံရဲ့အာဘာရဲ့နောက်တစ်ခါသူသိလို့ရှိရင်ပိဋကဘာဘုံရောက်ချင်တယ်ဆိုလည်းရောက်အပမနာဘုံပြမပြေရောက်ချင်တယ်ဆိုလည်းရောက်အဘဒရဘုံရောက်ချင်တယ်ဆိုလည်းရောက်မယ်ပိဋကသူဘအပမနာသူဘသူဘခိုင်နာဆိုတဲ့ဒုတိယဇာမုံလည်းရောက်နိုင်တယ်တတိယဇာမုံလည်းရောက်နိုင်တယ်ဝေဟဖို့ဘုံသုဒ္ဓဇာမုံတို့ပိစဝပိစဝဇာဘုံအဲ့ဒါလည်းရောက်နိုင်တယ်အနာဂတ်နေတာရောက်တဲ့အဝိဟာအတ္တပါသုတ္တတာသုတ္တိအကနိဌာဆိုတဲ့ဒီဘုံတွေကိုလည်းပဲသူဆန္ဒရှင်ရောက်နိုင်တယ်။ဒီကနေ့တဆင့်တက်ပြီးကြိုးစားလို့ရောက်တာပြောတာအဲ့ဒါ။ဒါလေးနဲ့တော့မရောက်ဘူး။အနာဂတ်ဖြစ်မှရောက်တယ်ဟွာ။အခုပြောတဲ့သုတ္တဝတ္တ၅ဘုံအဝိဟာအတ္တပါသုတ္တတာသုတ္တိအကနိဌာအဲ့ဒါအနာဂတ်ဖြစ်မှရောက်တာနောက်တစ်ခါအာရုပပုံနေအာကတနိသရဏဘုံအကိဉ္စဉာဏဘုံဝိညာဏိသရဏဘုံအကိဉ္စဉာဏဘုံနိဝတိညာဏတိညာဏဘုံအာရုပ၄ဘုံအာရုပ၄ဘုံကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရောက်တယ်ဓမ္မစာရီဒါကတော့ဝေသောအကြောင်းနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာထီကြားထဲမှာ၁၀နှစ်အောင်မှာရှိတယ်တမထာချင်းတွေကိုကျင့်အောင်မှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှဘယ်ထီအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတော့ဆိုရင်ဓမ္မစာရီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ငါဟာအတော်ကင်းกว่าတဲ့အတော်ကင်းပြီးတော့အတော်မရှိတဲ့အရတ္တဖူအရတ္တမဲ့အရတ္တဖူနော်အရတ္တဖူသမားဒီအရတ္တဖူပညာကိုမျက်မှောက်ဘဝမှာပဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလိုတာကဒီဘဝမှာပဲငါယဟန္တာ

ပါဦးဒီထဲမှာကောင်းတဲ့ဘုံလေးအားလုံးကိုဓမ္မစာရိပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်နိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ဒီတရားလေးကကြည့်မဲ့ဆိုရင်အခြေခံအပြင်ဘလောက်ရေးချည်တယ်လေကုသကမ္မပရတရား10ပါနော်ကုသကမ္မပရတရား10ပါသို့ဘုံသူစရိုက်တရား10ပါဟာရဟန္တာဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုထ ිය ုံဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်တပည့်ရောက်ဖို့ပြမပည့်ရောက်ဖို့အခြေခံကောင်းတဲ့ဖောင်လေးရှင်ကြီးပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တံမှာဒီလိုဟောထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတရားမြတ်စွာဘုရားဟောလို့အဆုံးသတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသာလရွာကရွာသူရွာသားတွေဟာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုတာရုခေါ်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသူတို့ကလက်ခံကြတယ်။လက်ခံနဲ့ပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာသူတို့အသိဉာဏ်တွေကိုရှင်းလင်းသွားအောင်ခုလိုရှင်းပြတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကျင့်နာအားရတဲ့အကြောင်းလျှောက်ထားပြီးတော့အလုံးကဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးကိုစိတ်ကကိုးကွယ်သူဥပဒကအဖြစ်မှတ်ယူပါလို့ဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားသွားကြတယ်။အဲဒီစကားနဲ့ပဲဒီသုတ်တံကိုဆုံးသတ်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အခြေခံအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တံကိုဟောတာ။ဟောအဲ့တော့လူလောကမှာအရေးကြီးတာဒီကိုခြင်းတရားအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ဆိုလိုတယ်။ဒါမို့ဓမ္မစာရိဖြစ်အောင်လို့ဓမ္မစာရိဆိုကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအထုတ်နေတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူစရိုက်တရားတွေကိုရှင်းသုံးနေတယ်ပေါ့အတ္တမစာရိမဖြစ်အောင်ရှောင်ကျင်ပြီးတော့ဓမ္မစာရိဖြစ်အောင်တို့တွေရှောင်ကျင်ရမှာလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးအတ္တမစရိယာအကျင့်ကိုပယ်ရှားလို့ဓမ္မစရိယာအကျင့်ကိုလိုက်နာရှင်းသုံးခြင်းဖြင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း

0: ရှိတဲ့ချာရှင်ဖေယဘုရားတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာသရှိမသာလင်သ
1: တ
0: ိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်ပါပြုနိုင်ပါတော့ကြောင့
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ္မအ
1: တိညာ
0: ရှိစေရန
1: ်
0: ရှိတညာလေ
1: ဓ
0: မ္မတပင
1: ်
0: ဆင်းခြင်းပ
1: ါ
0: ပြုလို့ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားလူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရှုသေးလေးမြတ်စွာမမတသာသာအာယုန်ထားလျင
1: ်
0: ဒါကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုအတ္တဘဝတ္ထုအစစရုပ်ဖြင
1: ့်
0: ပူတော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုတ်ပြုလို့ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါသေးသည
1: ်
0: ဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆွေမျိုးญาติတို့အား ကုသိုလ်အ
1: များ
0: ဝေငါပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နာလောကဆောင်နာတို့အားကုသိုလ်အများဝေငှပါကုန်၏31ဘုံရှင်နေကုန်သောလုံးစုံများစွာတတဝတို့သည
1: ်
0: ကုသိုလ်အများကိုသိရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျ
1: ား
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရိ1383ခုနှစ်ပြသူလာဇန်4ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ဩပလဝဏထေရီမ၏ပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအပိုင်း1ခေပါထေရီမကပညာအရာမဣတရေဘွေရတဲ့လက်ရတော်ရံဘိက္ခုတိဖြစ်တယ်။ဩပလဝဏထေရီမကတကောရံမှာဣတရေဘွေတူရတဲ့လက်ဝဲရံအကတဝိကမြို့သူဖြစ်တယ်။အမျိုးသားတွေထဲမှာရှမောကလန်အရှင်မျိုးမြို့သမီးတွေကဩပလဝဏထေရီမတကိုးရမဣတဲ့ရတဲ့ထေရီမပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့ဘဝစကြောင်းကိုသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောပြခဲ့တာတွေကိုအပဒါနပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းဘာရဏပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ခန္ဓာဘာနအစဉ်တိုင်းပဲဟောကြားသွားပါမယ်သူရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့မြတ်မှာရသော်ဖျားစီလာရောက်ခွင့်ပန့်ပြီးဖျားရဲ့ခွင့်ပြုခြင်းနဲ့တကူပြရတဲ့အရာပြခဲ့တဲ့အကြောင်းသူရဲ့လျှောက်ထားချက်တွေကိုခုလိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါဘိက္ခုနီဩပလဝဏအိဒိယပါရမိကတာဝဏိတဝတ္ထုနောပါတိဣဒံဝဆနမပြဝီတကိုးရံမှာအထွတ်ထိပ်ရောက်ခဲ့တဲ့ဩပလဝဏမြည်ရတဲ့ဘိက္ခုနီမဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ဆုံးကြဘုံကိုရှိခိုးဥတိုက်ပြီးတော့ဒီစကားကိုလျှောက်ခဲ့ပါတယ်တာဒီပါရံကို introduction လုပ်တဲ့အနေနဲ့ရေးထားတဲ့သဘောပဲသူလျှောက်ပုံကတော့နေတ္တိနာသန္တိတန္တရာပတ္တဟံအစလံပဋ္ဌံပြောင်းလဲမှုကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အစလပဒမွေးဖွားရခြင်းနဲ့တန်တရားကိုကြောလွားခဲ့ပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူရောက်ခဲ့ပါပြီတပ္ပဒုက္ခမယခိနံအာရောစေမိမဟာမုနိဒုက္ခတွေကိုလည်းသူခုံဆုံးအောင်လုံနိုင်ခဲ့ပြီရှင်တော်မြတ်ဖုရားအားလျှောက်ကြပါရစေဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားထံနောက်ဆုံးနေ့မှာခွင့်ပန်တဲ့စကားမျိုးလားလျှောက်တာ။တန်တရားကိုလွန်မြောက်ခဲ့ပြီးလှုပ်ရှားမှုကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသူရရှိပြီးတဲ့နောက်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယခုအခါလျှောက်ကြခွင့်ပါမရစေဆိုပြီးဒီစကားနဲ့စတင်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေဘက်ကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့ယာဝတ္တပရိသတ်အဋ္ဌိပတ္တနာဇိနသာသနေယသောဗျာရဲ့ဆုံးမသာသနာတော်ကိုကြီးညိုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုလည်းပဲယသသမိပရာတော်အဋ္ဌိကမန္တုစိနတမုခာယသောဗျာရဲ့ရှေ့တော်မှာပဲသူတောင်းပန်လိုက်ပါရစေတဲ့ယသောဗျာကိုကြည်ညိုလေးစားကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးအကယ်၍များသူ့မှာအပြစ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးသီးခံခွင့်လွှတ်ကြပါလားဒါနောက်ဆုံးနေ့မှာပြောတဲ့စကားမျိုးတွေပေါ့နော်
တန်တာရိတန်တရန်တိယခဏိတံမိသစေပဝေအာရောစေမိမဟာဝီရအပရာဒံခမတုတံဒါကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတာရှင်တော်မြတ်ဘုရားတန်တရားကျင်လေစဉ်တုန်းကဘဝမှာသူ့ရဲ့ချွင်ရင်ကျက်အပြည့်အနာစာများအကယ်၍ရှိခဲ့ပါလင်တဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖျားအားခွင့်ပန်လျောက်ဒါဖျားစီအပရာဒံခမတုတံသူပြမခဲ့တဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွတ်သိခံပါလို့ရသဗျာကိုခုလိုတောင်းဆိုပြီးတော့လျောက်ကြားတဲ့အခါမှာရသဗျာကပြည်ရတော့ဂေါရမီတုံကလိုပဲအမျိုးသမီးတွေရဲ့တရားဒုရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တရားကင်းတော့အောင်သူ့မှာရှိတဲ့တကူအစွမ်းတကူတွေကိုပြပါလို့ခါတိုင်းချိန်မှဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကတကူမပြရဘူးလို့တားမြစ်ထားနော်နောက်ဆုံးချိန်မှတော့အားလုံးအတွက်တန်တရားကင်းရှင်းမှုအတွက်တကူပြဖို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းလိုက်တာဝိနိဒိခဘုံမှာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတကူမပြရဘူးပြရင်အဘဒင်းစေလို့အပြစ်ဖြစ်စေဝိနိမဒီလိုပြင့်ညတ်ထားရတာသို့တော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့အကျိုးရှိလို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဧတေသာပိနိဒတေဟိမမန္တသနာကာရိကေစတတောပရိတာဣသကင်ခံစိန္ဒာဟိယသကာကင်ခံစိန္ဒာဟိယဝတာသာသနာတော်ရဲ့ခြင်းစဉ်ကိုသာသနာတော်ပြန်ပွားအောင်သာသနာကျိုးဆောင်ရွက်တော်မူတဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့သမီးတော်ဥပလဝန္နာတဲ့ဣတ္တံစာပိနိဒတ်သေးဟိဒီနေ့မှာစွမ်းတကူပြလိုက်ပါအောင်စတတ်သောပရိသအစ္ဆကင်ခံစိန္ဒာဟိအဝတ္တာအလုံးစုဝေရောရှိလာတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့တန်တရားကိုပျောက်ကင်းစေဖို့ရအတွက်စွမ်းတကူကိုပြလိုက်ပါလို့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေဟာဒီလိုစွမ်းတတ္တိရှိတာသေးကြရလားလို့ဆိုတော့တန်တရားပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တရားကင်းတော့အောင်ပြခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဓိတာတုံရှံမဟာဝီရပညာဝန္တသုတိန္ဒရဝဟုံစဒုက္ကရံကမ္မံကတံမေအတိဒုက္ကရံမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတဲ့အခါကျတော့လျှောက်ထားပုံနေရကြီးမြတ်သောလုံလရှိတော်မူတဲ့ဩရှင်တော်မြတ်ဘုရားအတိပညာထက်မြတ်တော်မူတဲ့အလင်းရောင်ကိုဆောင်တော်မူတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားတပည့်တော်မဟာအရှင်ဘုရားရဲ့သမီးဖြစ်ပါတယ်ဓိတာတုံရှံရှင်ဘုရားရဲ့သမီးတော်ဖြစ်ပါတယ်ဘဟုံစဒုက္ကရံကမ္မံကတံမိအတိဒုက္ကရံခဲရင်တဲ့လုပ်ပေါင်းများစွာကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အခုလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုလည်းပဲအလုံးလုံးနိုင်ခဲ့တဲ့အလုံးမျိုးကိုလည်းပဲသူ့လှုပ်လိုက်ပါတယ်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ရှောက်ထားပြီးတဲ့အခါမှာဥပလသေးဝမေဝန်သောနာမေနုပလနာမိကာသာဝိကတိမဟာဝီရ
ပါဠိဝန္တာမိသကုမာယသောဗျာကိုရှ िख ိုးတယ်ရှ िख ိုးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အမည်နာမလေးကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောတယ်ကြီးမြတ်သောလုံလရှိတော်မူတဲ့မျက်စိ၅ပါးရဲ့အရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့သူ့ရဲ့အသားရောင်ဟာကြာညိုပန်းအရှင်ရှိတာဖြစ်လို့နာမည်ကလည်းပဲဥပ္ပလဝန္တာအမည်ရပါတယ်အမည်နဲ့လက်လျောက်အောင်နာမည်ကိုမှဲ့ထားတာဖြစ်တယ်ဥပ္ပလဆိုတာကြာညူဝန္တာဆိုတာအရှင်ကြာညူအရှင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့အသားရောင်ကကြာညူအရှင်ရှိတာဖြစ်လို့အမည်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဥပ္ပလဝန္တာလို့ခေါ်ပါတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်သာဝိကာမဖြစ်လို့ရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ဆုံးကြဘုံကိုရှ िख ိုးဥတိုက်ပါတယ်လို့ယာဟုလောစအဟံစေဝနေကဇာတိတတိဘဟုဧကတမိသံဘဝေသာတာသမာနသန္ဒမာနတာအတိတ်ဘဝတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ယသောဗျာရဲ့သားတော်ယဟုလာလေးရဲ့သူ့ရဲ့ဟာမောင်နှမအရင်တော်တော်ဘဝတွေတော်တော်များများမှာအတူတူဘဝဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တော့တန်တရားကျင့်လေတယ်ဆိုတာဒီလိုပဲကျင့်လေခဲ့ကြတာပေါ့နော်။ယဟုလောစအဟင်စေဝနေကဇာတိတတိဘဟုဘဝရာပေါင်းများစွာရှင်ယဟုလာနဲ့သူနဲ့ဟာမောင်နှမအရင်နေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဧကတမိန်သံဘဝေသတာတဝိရိသောမိခင်ဝမ်းမှာအတူမွေးဖွားကြတဲ့မောင်နှမအရင်ပါတဲ့တမာနဆန္ဒမာနတာသူတို့မောင်နှမတယောက်ဟာစိတ်ဆန္ဒခြင်းနဲ့တူညီခဲ့ကြပါတယ်အဲ့တော့950ဇာတိမှာကြည့်လို့ရှင်ရှင်ယဟုလာနဲ့ဘဝဘောင်းမြောက်ရစွာတွဲပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်နေပတ္တိဧကတောဟောတိဇာတိယပိစဧကတောပိစိမေဘဝေတံပတ္တိဥဘောပိနာနာတံဘဝတန်တရားကျင်နေတုန်းကသူတို့ဟာအတူတူကဖြစ်ခဲ့ကြပြီးအခုနောက်ဆုံးဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့မှ क्वे သွားကြတယ်ပေါ့ယာဟုလာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်လာဖြစ်ပြီးတော့သူကတော့ပြမနာမျိုးထဲမှာရောက်ရှိပြီးတော့သွားတယ်ဒီဘဝမှာတော့သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာတုန်းနဲ့တူ क्वे กว่าသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစัจ ចောင်းလှမ်းပြီးတော့သူကပြန်လျှောက်တာပုဒ္ဒောသယာဟုလောနာမထီတာဥပ္ပလသဟဝယာသို့တော်လဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တာဝကအဖြစ်နဲ့သာရောယာဟုလာယာဟုလာကသာရောဥပ္ပလဝဏဆိုတဲ့တပည့်တော်မကသမီးတော်လူဘဝမှာမောင်နှမမတော်တော်လည်းပဲသာသနာဝန်ထမ်းတဲ့အခါမှာမောင်နှမလာဖြစ်ပြန်ပါတယ်လို့ပတ္တဝီရမမအိဋ္ဌိပလန္ဓသေးမိတထုနောရှင်တော်ဖျားတိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းပဲရှင်ဖျားအာတပည့်တော်ရဲ့အစွမ်းတကူအမျိုးစုံကိုပြပါမယ်လို့ယသောဗျာတိုက်တွန်းတဲ့အရာသူကဖရာကိုအဲ့လိုလျှောက်တယ်။လျှောက်ပြီးတော့သူတကူပြတာလေးကိုဘလို့အစွမ်းတကူတွေပြတော့ဆိုမဟာသမုတ်တိစတုရောပက္ခိပိဟထပါတိယံတေလံဟထကတိစေဝခိတ်တော်ကောမရကောယထာ
ကလေးသူငယ်တယောက်ဟာလက်ထဲရောက်တဲ့ဆီခွက်ကိုမြောက်ပြသလိုပင်လေကြီးသမုဒ္ဒရာ၄စင်းကိုသူ့လက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပြတယ်ဆွမ်းတကူတစ်ခုဥပတိတ်တဝါပထဝီပခိပိဟထပန္တိယလက်ထဲမှာကဘာမြေကြီးကိုမပြီးတော့ပြတယ်စိတ်တံပုံစံယထာနာမလုံစီကောမာရကောယူဝါမျက်ပင်တစ်ပင်ကိုနှုတ်လိုက်သလိုမြေကြီးကိုမယူပြီးတော့လက်ထဲမှာထည့်ပြတယ်တဲ့စက္ကဝါလသမန်ပါနေသာရိတ်တဝါနမတ္တကေဝတ္တပိတဝါနဖုတိတံနာနာဝဏံပုဏ္ဏပုဏ္ဏံစကြဝဠာကြီးနဲ့လားတူတဲ့လက်ကိုခေါမော့တင်ပြီးတော့ဖုံးထားလိုက်သလိုဝတ္တပိတဝါဖုတိတံနာနာဝဏံပုဏ္ဏပုဏ္ဏံမိုးတွေကိုကြီးကျယ်ရွာချစေပြီးတော့အမျိုးမျိုးဖုံဖုံတကောပြာတိဟာကိုပြတယ်တဲ့ဘူမေဥဒုက္ခလံကတ္တဝါဒိညာကတ္တဝါနတက္ခရံတိနေရုံမုသလံကတ္တဝါမတ္တိကောမရိကယထာအမျိုးသမီးငယ်တယောက်ဟာဆုံနေထည့်ပြီးတော့စဘာဖွတ်တယ်လို့ကဘာမြေကြီးကိုဆုံကျောင်းစီခဲတွေကိုစဘာအနေထားပြီးမြေမတော်ကြီးကိုချပွေးလို့ခြင်ပြီးတော့မောင်းထောင်းသလိုထောင်းပြခဲ့တယ်။ဒါတော့အလွန်ကြီးမားတဲ့တကောပြာရိဟာတွေကိုပြတဲ့အကြောင်းတွေကိုနာနာဝိကုပ္ပနံကတ္တဝါဓတိတဝါလောကနာယကံနာမကုတ္တံသသာဝိသာဝိတဝါပါတိစက္ခဝန္ဒမိစက္ခုမသူဟာဆွမ်းတကူမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းပြပြီးတော့ရသော်ပြာရှိမှာဖန်ဆင်းပြပြီးတဲ့အခါသူ့ရဲ့အမည်နာမည်အနွယ်နာမည်တွေကိုလျောက်ကြပြီးပါရိဝဏမိသက္ခုမမျက်စိ၅ပါးရှိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ဆုံးကြဘုံကိုရှိခိုးပါတယ်လို့အဋ္ဌိသုဆဝတိဟောမိဒိဗ္ဗာယသောတတ္တတုယအစွမ်းတကူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဟာဆိုင်တတိအပြည့်ရှိပါတယ်ဒိဗ္ဗသောတာအပင်ရှင်နဲ့လည်းပဲဝေလနဲ့အတန်တူတိတ်တဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်လို့ရပါတယ်စေတောပရိယညာနတ္တဝတိဟောမိမဟာမုနိရှင်တော်မြတ်ဖုရားသူ့ရဲ့စေတောပရိယညာနဲ့သူတော်ဘာရဲ့စိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့ဆိုင်တတိသူ့မှာရှိပါတယ်ပုဗ္ဗေနိဝတံသာနာမိဒိဗ္ဗသက္ခုဝိသောတိတံအတိတ်ဘဝတွေကိုလည်းသူသိနိုင်စွာရှိပါတယ်။နတ်မြတ်စီနဲ့လည်းတခြား껙နေတဲ့အရာသိငယ်တဲ့အရာကိုကြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းတတ္တိရှိပါတယ်။သဗ္ဗတဝပရိခိဏနတ္ထိတံနိဗ္ဗုဏဘောသူယင်ထဲမှာအာသဝတရားတွေလုံးဝကုန်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးတဲ့။နောက်ထပ်ဘဝတစ်မျိုးဆိုတာမရှိတော့ပါဘူး။အထဓမ္မနိရုတ်တိတုပฏิပါဏိတထေဝသာယာနမေဝိမလံတုတ်တံတဘာဝေနမဟေတိနောမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ောဝါချပြီသူဟာနိရုတ်တိပฏิသမိအထပฏิသမိရာဓမ္မပฏิသမိရာနိရုတ်တိပฏิသမိရာပฏิပါဏပฏิသမိရာလို့စကလုံးရဲ့အနေအထားကိုသိခြင်းစကလုံးကိုသိခြင်းသို့မဟုတ်အကြောင်းကိုသိခြင်းအကျိုးကိုသိခြင်းဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိခြင်းဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျိုးစုံခွဲခြားသိခြင်းဆိုရယ်ဒီလိုထူးခြားတဲ့ပဋိသမိဒဉာဏ်နဲ့လည်းသူပြည့်စုံပါလေတော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာ
သူဘာတွေရတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့သဘောပါနော်အလုံးဖွင့်ဟပြီပုံမှန်အဖြစ်တော့ကိုယ်ဘာရတယ်ဆိုတာကိုယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောလို့မရှိကြဘူးသို့တော့နောက်ဆုံးအချိန်မှကြတော့သူဘာရတယ်ဆိုတာပြောသွားကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ပြောတဲ့ဟာလေးတွေကကိုယ်ကုံကိုထုတ်ဖော်ရမှာပညာရှိတွေကအမှန်တမ်းတွန့်ဆုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲဂုံဖော်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအမှန်တမ်းရှုပ်ဝက်ပြီးတော့နေလေးရှိကြတယ်အဲ့ဒီမှာရှမ်းရှမ်းတော်တပါမထေကြီးတပါသူဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုသူပြောရမှာရှက်တယ်။သူကယဟန္တာမဖြစ်ဘူးအနာဂတ်ပဲဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာသူဘာတရားဓုရတော့ဦးလို့တပည့်တွေကသိကျင်ကြတယ်။အဲ့ဒါလို့သိကျင်တဲ့အခါမှာပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမေးလေးရှိကြတယ်။ရှင်ဘုရားတရားဓုရဘာတရားဓုရသွားလဲဆိုအော်နောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့ပြောခဲ့ကြတယ်ပေါ့ပြောလို့ရှိကြတယ်မဖြစ်မနေသူဘာတရားရုရတယ်ဆိုတာပြောတယ်ဒီပြင်အချိန်မှာတော့သူတို့ရှုပ်ဝဲထားတယ်အဲ့တော့လောကမှာယဟန္တာဆိုတာလည်းသိဖို့မတတ်မှခက်ပါတယ်ဘာလို့လို့ဆိုအမှုရာကြည့်ပြီးတော့လည်းသိလို့မရဘူးအတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိလို့မရဘူးရှင်နေကကိလေသာတွေကုန်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွမ်းတတ္တိတွေရရှိတာကိုရှုပ်ကပြောင်းလာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့အင်တန်သိမ်ဝဲလူညာနဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုသိဖို့ဆိုတော့ခင်တယ်အဲ့ဒီမထေကြီးရဲ့တပည့်တွေကမထေကြီးပြန်တော်မူကနေဝိုင်းပြီးတော့မေးကြတယ်အရှင်ဘုရားဗာတရားဓုရတော့ဆိုမထေကြီးကပြောမှရှက်တော့နောက်ဆုံးမှတော့သူရတဲ့တရားဓုလေးကိုသူပြောလိုက်တယ်ဘာတော့ဆိုနတ္ထိကိဉ္စီလို့ပြောလိုက်တယ်။နတ္ထိကိဉ္စီလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားတာ။နတ္ထိကိဉ္စီကိဉ္စီအနည်းငယ်လေးမြနတ္ထိမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တာ။အမှားသူကဘာတရားတော့မရဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူး။နတ္ထိကိဉ္စီလို့ပြောတာဟာဒီအာကိဉ္စညာယရဏသံအရုပဇံနဲ့အကိစ္စညာရဏသာအာရမကလမယတိကြီးရတဲ့ဆံမျိုးသူရတာတပ္ပရကျင့်စဉ်အောင်မြင်ပြီးတော့အကိစ္စညာရဏသာရတယ်လို့ပြောတာတပည့်တွေကမသိတော့ငိုကြတဲ့နတ္ထိကိဉ္စီတို့ဆရာကြီးတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ငိုကြတကယ်ရတော့မဟုတ်ဘူးသူဟာတရားရုရသွားတာဖြစ်တယ်သမားကြီးကျင့်စဉ်အောင်မြင်စွာရတဲ့ဆန်တရားကိုသူပြောရမှရှက်လို့မဖော်ပဲနဲ့အာယုန်အနေနဲ့ပြောလိုက်တာနတ္ထိကိဉ္စီသူရတဲ့ဆန်ရဲ့အာယုန်ကနတ္ထိကိဉ္စီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဂတနိသရဏဇံဆိုတဲ့ပထမဇံရဲ့အကျွင်းကြံလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာကိုအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့အာကိစ္စညာရဏဇံဆိုတာရတာအဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့တော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမသိကြဘူးပေါ့နောက်တော့မှယေဆောဗျာမဟုတ်ဘူးသူတည်ဆံကိုရသွားတယ်ဆိုတာကိုပြောလိုက်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာတရားဓုရမရမေးလေးရှိကြတာတော့သာသနာတော်နောက်ပိုင်းမှာထုံးစံလို့ရှေ့ပိုင်းကနေစပြီးတော့သာသနာတော်မှာဒါနောက်ဆုံးအချိန်မေကွန်ဖြစ်လို့ယသဗျာကိုယ်တိုင်ကလည်းနောက်ဆုံးနေ့ရက်တွေမှာတန်တရားကင်းစင်မှုအတွက်ဒီတကုတ်ပြတရားကိုပြစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်
ဥပလဝဏထေရီမကမြတ်စွာဘုရားကိုဆက်လျှောက်တယ်ပုရိမာဏံစိနေကံသင်္ကမန္တိနိဒတိတံအဓိကာရံဘဟုံမရှံတုံရတုံရှတ်ထာယမဟာမုနိရှင်ဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာတဲ့အရှင်ဘုရားနဲ့ဆုံတွေ့ဖို့အရှင်ဘုရားထံမှာအကျွတ်တရားရဖို့အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်အဖြစ်ကျွတ်တရားရဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းခဲ့ရပါတယ်ခနေ့ခေတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပေါ့အရိပတရားဘုရားကိုဖူးပြရစေဖူးရစေသာဆိုဆုပန်ကြသလိုပဲသူကလည်းရှင်ဘုရားတွေလက်ထက်တုန်းကအဲ့လိုဆုပန်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားဖူးချင်လို့ယမယပုရိတံကမ္မံကုသလံတရမေမုနိတဝဋ္ထာယမဟာဝီရပုံညာဥပစိတံမယအရှင်ဘုရားကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပါရမီတရားတွေကုသိုလ်တွေကိုတပည့်တော်ဟာစီးပူးခဲ့ပါတယ်အားလုံးဟာအရှင်ဘုရားဖူးဖို့ရအတွက်တပည့်တော်ကုသိုလ်တရားတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အပ္ပဘထာနိဝိစိတဝါဝါရယန္တိအနာစရံတဝဋ္ထာယမဟာဝီရစတ္တံမေဇီဝိတမုဒ္ဓမံမသိလို့ရတဲ့နေရာရလွဲပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုတားမြစ်လေတပည့်တော်ဟာအရှင်ဘုရားအတွက်အသက်ပေါင်းများစွာကိုဆွန့်ခဲ့ပူပါတယ်တသကောတိသဟတာနိအထာသိမေအထာသိမမစီဝိတံပရိစ္ဆတာစမေမဟာဝီရတဝဋ္ထာယမဟာမုနိကရေတတောင်းရှင်ဘုရားကိုရှင်ဘုရားအတွက်တပည့်တော်အသက်ဆွန့်ခဲ့ပါဘဝပေါင်းကြေ1000ဆွန့်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ပရိသတ်တမေဟောမိတဝဋ္ထာယမဟာမုနိရှင်ဘုရားအတွက်အသက်ကိုဆွန့်ခဲ့တာအဲ့ဒီလိုဥပလဝဏထေရီမကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ပြီးတော့လျှောက်ကြတဲ့အခါမှာအလုံးလာရောက်ပြီးတော့ဆူယုံမိကြတဲ့ပိဋကတ်တွေကထေရီမကိုထေရီမရဲ့ဆွမ်းနှကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါမှာဒုရယတန်တော်ဖြစ်ကြတယ်တဒါတိဝေမိတာတဗ္ဗသီရတဝကတင်းစရိအဝောစာယေကထာအာတိအတုလိတိပရကမအခုလို့ဆွမ်းနှကိုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရဟန္တာထေရီမဖြစ်လာဖို့ရာနော်ထစ်လာဖို့ရာဘာရီကိုကြိုးစားအထုတ်ခဲ့ရသလဲဒါရီကိုပြောပြပါအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ပါရမီဘဝအကြောင်းကိုသိကျင်ကြလို့အံ့ဩကြတဲ့ပရိသတ်တွေကခေါင်းပေါ်လဲဥချီပြီးတော့တောင်းဆိုကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာသူရဲ့ပါရမီဘဝကိုဥပလဝဏထေရီမကယခုလိုပြောပြတာတတ္တသဟတိတောကပ္ပိနာဂကိညာအဟံတတ္တကပ္ပတသိန်းကာလတုန်းကသူဟာနာဂကိညာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာနာဂကိညာဆိုတာဝိနကပေါ့ပမာရီကနှကားနဲ့မွေနဲ့တူတူမထားကြဘူးအဲ့တော့နှကားဆိုရယ်မမြင်ဘူးသလိုဖြစ်နေအိန္ဒိယနိုင်ငံအလူတွေကမွေဟောက်ကိုပဲနာဂလို့ခေါ်တာနော်မွေဟောက်ကြီးတွေကိုနာဂလို့ခေါ်တာအိန္ဒိယဇာကာရီကြည့်ဝူးကြပါလိမ့်မယ်နာဂီဆရဇာကာမှာမွေဟောက်နဲ့ရိုက်ထားသူကရှုပ်ပြောင်းရုံလွယ်လုံးနိုင်တယ်ရှုပ်ပြောင်းရုံလွယ်နေတယ်လူဖြစ်လိုက်နဂါဖြစ်လိုက်အဲ့တော့သူတို့ကနဂါဆိုတာဗမာပြည်ကတော့နဂါဆိုရင်အချွန်တန်းနဲ့ဟာလိုက်ရှာတွေ့လည်းမတွေ့ဘူးတခါမှနဂါသူကမြင်မှုကြောင်ဟိုတရုတ်နဂါကတော့မြင်မှုကြတာပေါ့နော်ပင်လယ်တွေကနဂါလည်းမြင်မှုကြတယ်
သို့သောစားရဲပေတဲ့ပါတဲ့ငကားငကားဆိုဘယ်ဟာမှမသိဘူးအိန္ဒိယလူတွေကငကားဆိုတာကောဘရာဆိုတဲ့ဒီမွေးဟောက်ကြီးတွေကိုပဲခေါ်တာဘာအချွန်တက်မှမပါဘူးအဲ့တော့ပကြီးဆရာကအချွန်တက်တက်လိုက်တဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်တယ်လေဟင်းသာတော်မှာပကြီးဆရာရဲ့ကောင်းမှုနဲ့အချွန်တက်တက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဟင်းသာရှာလို့မတွေ့ဘူးဖြစ်ဟင်းသာဆိုတော့ဝမ်ပဲပဲကောင်းကင်ပြန်တဲ့ဝမ်ပဲတွေကိုဟင်းသာလို့ခေါ်တာပဲဒါပေမဲ့လူဟင်းသာမမြင်ဘူးမမြင်ဘူးနဲ့ဖြစ်ကြသူရတ္တိဆိုတာပမာကနတ်ပမာပြေကနတ်မဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယကနတ်တရတ္တိဆိုတဲ့မြစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖန်တီးထားတာမြင့်နဲ့မြင့်ရင်နဲ့ဆိုတော့သူကဟင်းသာရုပ်ကိုစီးထားတာသူတို့ရုပ်စီးထားတဲ့ဟင်းသာကဝမ်ပဲဗမာပြည်ကဟင်းသာကတော့အချွန်လေးတက်တည်နေတွေ့ဘူးကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟင်းသာမျိုးကတော့တကယ်အကောင်းရှင်တွေ့ရတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လို့ဆိုစိတ်ကူးနဲ့ထည့်ထားတာရှင်သေးပဲကြည့်ပေါ့ဖះရှိကရှင်သေးမြမပြည်ကငွေစက်ကူမှာရိုက်ထားတဲ့ရှင်သေအဲ့ဒါတွေကပတိဆရာရေးထားတဲ့ရှင်သေတကယ်ရှင်သေအစ်စ်ကတော့ကနေလူတွေတွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်ရှင်သေအထီးကလီဇန်ဖားပါနဲ့ရှင်သေအမကလီဇန်မပါဘူးအဲ့ဒီလီဇန်ဖားပါနဲ့ရှင်သေကိုကေတရာသာလို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့ဗမာပြည်တရိษံတွေမှာလည်းရှိပါတယ်အရှင်သေးတွေရှင်သေးမမြင်ဘူးရင်သွားကြည့်အခုကတော့မမြင်ဘူးတော့လူမရှိတော့ပါဘူးရှင်သေးတွေကအဲ့တော့ရှင်သေးဆိုတာအဲ့ဒါဒါပေမဲ့950ဇက်ထဲမှာရှင်သေးဟောက်လို့ရှိရင်နားကွဲတယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုထားတာတွေရှိတယ်ခနေ့ရှင်သေးတွေဟောက်တယ်အဲ့ဒီတရိษံတွေမှာရှင်သေးဟောက်လို့နားကွဲရင်အဲ့ဒီဝန်တန်းတွေနားကောင်းတော့မှာမဟုတ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်နိုင်တော့ဘူးရှင်သေးတဲ့ရှင်သေးတန်နဲ့ပြင်းတဲ့အတန်ကဘာလို့ဆိုဘုံခွဲတန်ကပိုပြင်းတယ်အမြောင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အတန်ကပိုပြင်းတယ်ရှင်သေးတန်ကအဲ့လောက်မပြင်းဘူးတုံးကြီးခေါက်တဲ့လောက်အတန်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့နားကွဲတယ်လို့ရှင်သေးတန်ကြားပြီးတော့နားကွဲတယ်လို့ပြောတယ်လေတပ္ပတ္တိကဆက်မှရှိတယ်အမားတော့နားကွဲတာမဟုတ်ရှင်းတော့အချောက်လွန်ပြီးတော့ရှော့ရသွားတာကိုပြောတာအဲ့လိုယူမှခနေဟာမှန်ကန်လိမ့်မယ်နှုတ်ဆိုတိရိစ္ဆာန်ကလည်းရှင်သေးကြီးဟောက်တာကိုဘယ်သူမှနားမကွဲဘူးနားကွဲသွားတာမရှိဘူးတကယ်ကတော့တော်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကြီးတဲ့ကြောက်ဆရာကောင်းတာကိုသူ့အတန်ကဟိန်ဟောင်းလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဘောမှာကြောက်ရတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီအတန်ကြီးကိုကြောက်လန့်သွားတာတစီမြင်လို့ကြောက်သွားသလိုရှင်သေးတန်ကြားလို့ကြောက်သွားပြီးတော့ရှော့ရသွားတာတွေပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်အတန်ကပြင်းလို့နာကွဲတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံနေကြအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ရှုပ်တိလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရှင်သေးဆိုတဲ့အကောင်အဲ့လိုဖြစ်တာလို့ပဲနာဂဆိုတာနဂါဆိုတာအချွန်တက်ကြီးနဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါမုစလင်နာအိမ်မှာလှုပ်ထတာရှိတယ်တကယ်ယုံဖျားဆိုပြီးတော့လှုပ်ကြတာရှိတယ်နော်အဲ့တကယ်ယုံဖျားမှာထုထတဲ့ပုံတွေအစာနဲ့ပိနဲ့တော့မညီဘူးဘလို့မကြီးတာတော့ဆိုရင်ရသော်ဗျာကငကားအခွေပေါ်မှာတက်ထိုင်ငကားကပေါ်ကပပင်းကြီးအုပ်ထားတယ်ငကားကလှုပ်လိုက်ရင်ပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်လေငကားကြီးကခွေထားတာအဲ့ဒီခွေပေါ်ဖျားတက်ထိုင်နေပါတက်ထိုင်ကြည့်ပါလားအဲ့ဒီငကားကလှုပ်လိုက်ရင်ပြုတ်ကျသွားမှာပဲနော်တကယ်စားရဲပါတာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေ့ကမိုးတွေရွာပြီးမိုးတွေဆိုးနေလို့မ
ရသော်ဘုရားကိုမိုးစွန့်မှာဆိုလို့ငကားကြီးကရသော်ဘုရားထိုင်နာကသူ့ဘာသူကြီးပင်အောက်မှာထိုင်နေတာထိုင်နေတဲ့ကြီးပင်အောက်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ငကားခွေငကားကိုကြီးကိုနိုင်ရန်တစ်ဖွဲလုံးလိုက်တာပတ်ပြီးတော့ခွေလိုက်တာဘုရားကိုမထိဘူးသူကငကားရဲ့ခန္ဓာကိုကြီးကနိုင်ရန်အပေါ်ကပပင်းကြီးအိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမိုးဘုရားကငကားခွေပေါ်တက်ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းဘုသူတ္တမှတ်เสียကောင်းတယ်ပေါ့နော်တခါအိန္ဒိယဘုရကရသွားတဲ့အခါမှာဘုစလိနအိုင်ထဲမှာအိုင်ရဲ့အလဲကောင်းမှသွားပြီးတော့တကယ်ယုံဖျားလောက်ထားတယ်တကယ်ရတော့ရသော်ဘုရားအိုင်ထဲမှာသရင်သုံးတာမဟုတ်ဘူးချီးပင်အောက်မှာထိုင်နေတာဘုစလိနမှာအဲ့ဒီထိုင်နေတဲ့အချိန်မိုးရေရွာတယ်မိုးရေရွာတော့ဘုရားမိုးရေကလည်းခုနှစ်ရက်ဆွေးနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီရေအိုင်ထဲကနှခါအဲ့တော့ជីပင်ကိုအကြောင်းပြုជីပင်ကိုပါဠိလိုမုစလိမ်နာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီជីပင်ဟိုအဲ့ဒီရေအိုင်ထဲမှာငကားဆိုတာရေထဲနေတာတွေရှိတယ်။ရှေအိုင်ထဲကတက်လာပြီးတော့ជីပင်အောက်မှာထိုင်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလေမတိုက်အောင်အဆောင်ပုံစံဒုက္ခနာကိုနဲ့ပတ်ပြီးတော့ခွေးလိုက်ပြီးအပေါ်ကနေမိုးထားတာအဲ့ဒါသာလင်းသဘာဝကြားတယ်နော်အဲ့လိုဆိုတာနော်ဘာဖြစ်ဖြစ်သဘာဝဆိုတော့ကြတဲ့နာပေါ့နော်အဲ့တော့ငကားရဲ့ကိုလုံးကြီးပေါ်မှာဖះတက်ထိုင်နေဆိုရင်ငကားကပူတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ပူသွားမှာပဲနော်ငကားကလှုပ်လိုက်လို့သူညောင်းလို့လှုပ်လိုက်ရင်လေဖះဟာပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးစားတဲ့ပေထဲမှာပါတာကရည်ရဲမှလည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ပင်အောင်မှာတီဟိုကထုတ်တဲ့ပုံနေကြတော့ချွန်တဲမပါဘူးမွေဟောက်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုပိုက်ရံပြီးတော့အပေါ်ကမိုးမိုးထားတာမွေဟောက်ပဲဒီနားနိုင်ငံนี่ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိန္ဒိယပဲဖြစ်ဖြစ်သီရိလင်္ကာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလူတွေကမွေဟောက်ကိုနာဂလို့ခေါ်ကြတာအဲ့တော့ပါဠိကလည်းနာဂဆိုတာငကားပမာကနာဂကိုငကားလို့ဖတ်လိုက်တာပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ချွန်တဲကြီးနဲ့ရှာနေရင်တော့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးเนาะငကားမြင်ဘူးလားဆိုရင်တော့နေရွက်ကားတဲ့လူပဲမြင်ဘူးမှာပဲဟိုအကောင်တော့မြင်ဘူးမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကတော့မွေဟောက်ကြီးတွေဆိုတာလူတိုင်းမြင်ဘူးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမွေဟောက်ကြီးတွေကိုခေါ်တယ်လို့ဒီလိုပဲယူသင့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဂလုံးကိုရှာကြအောင်မလားဂလုံးကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂလုံးဟာမြန်မာပြည်မှာပုံထုတ်ထားတဲ့ခေါင်းပေါ်ကဂလုံးရုပ်နဲ့လူပုံစံကြီးလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဂလုံးဟာငှက်ပဲပါနဲ့တူတုံးလို့ပြောမှဆိုရင်ခုခေတ်မှာ eagle ဆိုတာလင်းယုံလင်းယုံငှက်ကြီးတွေကိုဂလုံးလို့ပြောတာအဲယုံတဲ့လူကလည်းယုံမှာပေါ့မယုံတဲ့လူလည်းပြောတယ်အမေရိကနေတော့ကဒီဂလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါဘီးတော်သင်တန်းလာတဲ့တကာကြီးတယောက်ကအရှင်ဘုရားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကန့်ွက်တယ်စားရဲပေထဲမှာသိကြကြည့်ရင်ဒီတိုင်းပဲလို့ဒိဗ္ဗာဓိစာဝိသုဒ္ဓစက္ခုဒိဗ္ဗာဓိစာဆိုတာနှက်ငှက်လို့ပြောခြင်းပြောအစွမ်းထက်တဲ့ငှက်တကောင်ဓိစာဆိုတာငှက်ပဲဘာလို့ငှက်ကိုဓိစာလို့ခေါ်တာလို့ဆိုဓိကနှစ်ခါစားကမွေးတာကြည့်နေငှက်တွေဆိုတာနှစ်ခါမွေးတာဥအနေနဲ့တစ်ခါမွေးတယ်ဥကနေတစ်ခါပေါက်တယ်ဆိုတော့နှစ်ခါပေါက်ရတာသူတို့ကမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲကဥအနေနဲ့တစ်ခါထွက်လာတယ်တခါဥကခွဲပြီးတော့တခါထွက်ရတယ်နှစ်ခါထွက်ရတယ်သူတို့ကဒါကြောင့်မို့ဒွိစလို့ခေါ်တယ်ပါဠိစကားမှာဒွိစဆိုတာငှက်ကိုလည်းဟောတယ်လူတွေရဲ့သွားကိုလည်းပဲဒွိစလို့ခေါ်တယ်
ဘာလို့လို့ဆိုအထက်သွားအောက်သွားနှစ်နေရာပေါက်ထားမှုတွေးစားတွေးနှစ်နေရာမှာစဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အထိပဲတခါငယ်သွားကြီးသွားလို့ရှိသေးတယ်တချို့ကျတော့သုံးကများဖြစ်တယ်လားမသိဘူးအဖိုးကြီးပြင်းမှသွားပေါက်တဲ့လူကရှိတတ်သေးတယ်နော်အဲ့တော့နှစ်ခါပေါက်တယ်ပေါ့ငယ်သွားကြီးသွားဆိုတာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နှစ်ခါပေါက်တယ်သို့မဟုတ်အထက်သွားအောက်သွားနှစ်ခါပေါက်တယ်နွားတွေကြတော့အထက်သွားမရှိဘူးအောက်သွားပဲရှိတယ်အပေါ်ကသဖုံးပဲပါတယ်မြင်းကြတော့အထက်သွားလည်းရှိတယ်အောက်သွားလည်းရှိတယ်အထက်အောက်နှစ်ခုရှိတယ်တရားတွေကမတူကြဘူးအဲ့ဒါကလေးတွေကမသိတဲ့အခါကြတော့နွားသွားကြည့်တဲ့အခါကြတော့ကလေးတယောက်ကပြောတယ်တဲ့အဖေအဖေနွားမှာအထက်သွားတွေပြောက်ကုန်ပြီမရှိတော့ဘူးအောက်သွားပဲကျန်တော့တယ်လို့ပြောကြရနွားကနှိုးတဲ့အောက်သွားပဲပေါက်တယ်အထက်သွားမပေါက်ဘူးဒါလည်းနွားတွေးတဲ့အခါလေးလာကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်သုတေသနဆိုအဲ့ဒါလို့အောက်သွားပဲရှိတယ်အဲ့တော့နဂါးဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရမှာကောဗရာတွေကိုခေါ်တာအဲ့တော့ဥပလောဝဏထေရီကသူ့စာကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာကပတ်တသိန်းကာလတုန်းကသူကနာခကင်ညာနဂါသမီးပြုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့သူပြောတာဝိပလာနာမနာမေနကင်ညာယံသာဓုကင်ညာနံသာဓုတမတာအဲ့ဒီသူ့ကိုဝိပလာလို့ခေါ်တယ်နဂါသမီးတွေထဲမှာသူကအချောဆုံးလှဆုံးဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီ950ဇတိတဲ့မှာလဲပူရိတ္တဇတ်တို့ဘာတို့ငဃနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာလန်တွေရှိတယ်လေငဃနဲ့ဇာလန်တွေရှိတယ်ပေါ့လူရောင်ဖန်ဆင်းလို့ရတဲ့တကူကြည့်တဲ့ငဃတွေပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့လူရောင်ဖန်ဆင်းတယ်တော့အိန္ဒိယဇာကားတွေရိုက်ပါအဲ့တိုင်ပဲအများရန်လူဖြစ်လိုက်မွေဖြစ်လိုက်လူဖြစ်လိုက်မွေဖြစ်လိုက်နဲ့ရိုက်နေတယ်ဒါသူတို့စီမှာသူတို့ယုံကြည်ချက်အတိုင်းပဲ950ဇတိတော့အဲ့တိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်မဟောရကမဟာနာကောမဟောရကောမဟာနာကောပတန်သောစိနသာသနိပတိမုဒ္ဒရံမဟာတေသံနိမန္တေတိသာတဝကံအဲ့ဒီသူနဂါးဘွားတို့ကသူတို့ရဲ့နဂါးမင်းကြီးကတဲ့ရသော်ဗျာကိုကြီးညိုတယ်ချင်းရယ်ပတုဗုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားတကူကြီးတဲ့ပတုမုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားကိုတဲ့တပည့်သာဝကတွေနဲ့တကွနဂါးပြည်ကိုပင့်နေယရဏမန္တပံယရဏမယံမန္တပံပန္လင်ကံယရဏမယံရတနာဝလူကကိဏံဥပဘောကံယရဏမယံအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုပင့်တဲ့အခါမှာဖျားထိုင်မှုကယရဏမန္တကြီးယရဏနဲ့ပြီးတဲ့ဖျားထိုင်မှုပြင်လောက်တယ်ယရဏမန္တကြီးဆောက်တယ်ပြင်ကလည်းယရဏပြင်ကြီးနဲ့ယရဏသဲတွေတံမိုးကြီးမလာတဲ့ရွှေငွေယရဏသဲတွေကိုဖြန့်ကျဲပြီးတော့ဒီသူတို့နဂါးရဲ့အသုံးဆောင်မန္တမယားတွေကလည်းအလုံးယရဏနဲ့လှုပ်ထတာလို့ဆိုအဲ့တော့ငကတိုက်ငကတိုက်နဲ့ခေါ်ကြတာလည်းရှိတယ်ဝမိကတုတ်တံမှာဆိုလို့ရှိရင်တွင်တူးကြတာဆရာတပည့်တူးရင်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှငကားတွေ့တယ်မြေကြီးတဲ့ဒီပမာပြေတောင်ကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းမှာကြားလိုက်သေးတယ်ဆက်ကြီးတွေနဲ့တူးတဲ့အခါကျတော့မွေကြီးတကောင်လေမွေကြီးတကောင်တွေ့တယ်ဆိုတာချီကြီးပဲအဲ့ဒါကြီးတဲ့မွေကြီးတကောင်တွေ့တယ်အဲ့ဒါမြေကြီးအောက်ထဲမှာသူတို့ရှိနေတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဝမိကသုံးပါဆိုလို့ရှိရင်တူးလိုက်တဲ့အခါဟုတ်အောင်ရောက်တော့ငကာကြီးတွေ့တယ်ငကာကြီးတွေ့တော့ဆရာကပြောတယ်အေးဆက်မတူနဲ့ဆက်မတူနဲ့လက်ဦးချီလိုက်လက်ဦးချီလိုက်နဂါးကိုရှ िख ိုးလိုက်လို့ပြော။ဘာကြောင့်ရှ िख ိုးခိုင်းတာတော့ဆိုရင်
နှခါကပေးလို့ရှိရင်တသက်မကချမ်းသာတယ်တဲ့ဘာလို့လို့ဆိုသူကရတနာတွေစုထားတတ်တယ်သူနေတဲ့နေရာမှာတံမိုးကြီးမားတဲ့ရွှေငွေရတနာတွေကိုသူကစုထားတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးငကတိုက်လို့ပြောကြတာနော်ငကားတွေကယူထားတယ်နာခဝါပနာမတိရှေးတုန်းကရတနာပစ္စည်းတွေကိုဖန်နေပါလိမ့်မအနန္တမဟုတ်ဘူးမြေကြီးထဲမှာမြုပ်တာအဲ့မြုပ်တဲ့အခါကျတော့ငကားတွေကရွှေ့သွားတတ်တယ်ရွှေ့ပြီးယူသွားတတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်နိတိကဏ္ဍတုတ်မှာနာဂဝါအပနာမင်းတိနဂါးရီကရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့ယူသွားတတ်တယ်တဲ့ရွှေငွေတံမိုးရှိတာဒါကြောင့်မို့နဂတိုက်ဆိုတာကြတော့ရွှေငွေတွေဆင်းသင့်ရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ရတနာပစ္စည်းတွေရှိတတ်တယ်လို့ဆိုတာအဲဒီမှာလည်းပဲမဟောရကဆိုတဲ့နဂါမင်းကြီးကပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုပင့်တယ်ယရဏမန္တကြီးရှောက်တယ်ယရဏပလင်ကြီးခင်းတယ်ယရဏရီကိုသဲလုပ်ပြီးတော့ဖြန့်ခင်းတယ်သူတို့အသုံးဆောင်နေအလုံးဟာလည်းယရဏနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်မဂ္ဂင်္စပတိယာတေတိယရဏတ္တစပုတိတံပိဿုကန္တဝါနသံဗုဒ္ဓံဝိသံတော်တူရိယေဟိတောဘုရားပင့်တဲ့အခါဘုရားကြွလာတဲ့လမ်းကိုရှရဏတခွန်နေနဲ့တစားဆင်ထားပြီးကြွလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတူရိယတွေတီးမုတ်ပြီးတော့ကျိုးဆိုတယ်အဲ့တော့တူရိယနဲ့ပူဆော်တယ်ပရိသဟိသစတုဟိပရိဟုတောလောကနာယကောမဟောရကတဘဝနေနိတိတိပရမတရေပရိသ၄ပါးခြံရံပြီးတော့ဗတိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဟာမဟောရကနဂါမင်းရဲ့ဖိမ့်မှန်တဲ့မှာအကောင်းဆုံးနေရာပေါ်မှာထိုင်တော်မူတယ်တဲ့သရင်သုံးထိုင်နေတော်မူတယ်အနံပနံခာရဏီယံဘောဇနီယံစဘောဇနင်စမဟာရဟံဝရံဝရံစပါရတိနဂရသမဟာယတံကြီးမားသောအချမ်းရံရှိတဲ့နဂါမင်းကြီးဟာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုစွမ်းကွမ်းအဖျော်ယမကာရီအားလုံးတမိုးကြီးမားတဲ့အစာအာဟာရတွေကောင်းပြီကောင်းပြီဆိုတဲ့အရာတွေကိုဆက်ကလှူဒန်းနေတဲ့ဘုံစိတ်တဝနာတန်ဘုတ်တော်ပတ္တံဒောဝိတဝါရောနိတော်အနုမောဒနိယံကာတိနာဂကညာမဟိတိကာဆွဆပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတပိတ်ကိုဆေးကြောပြီးရသော်ပြားထိုင်းနေပြီးတဲ့အခါမှာအနုမောဒနာတရားဟောတယ်။ဖះဆွန်းသားပြင်းဒီတိုင်းပဲ။ဆွန်းသားကြွတယ်၊ဆွန်းကတ်ကြတယ်၊ကတ်ပြီးရင်မြတ်စွာဘုရားသဘိပါဆေးကြောပြီးတော့ထိုင်းနေအဲ့ဒီအချိန်မှာတရားနာကြတယ်။ဟောအနုမောဒနာတရားအဲ့ဒီအချိန်မှာဟောတယ်တဲ့။အဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါဥပလဝနာရဲ့လောင်းဖြစ်တဲ့နာခခင်ညာကမြတ်စွာဘုရားကိုတယုတ်တသိနဲ့ဆိတ်ကပ်ပြီးတော့တရားနာခဲ့တယ်။တပ္ပိညုံဖုန်လိတံဒိဋ္ဌဝနာဂကညာမဟာယတံပတဏံသတ္ထုနောစိတ်တံသူနိဗ္ဗာန်စမာနတံ။ယသောဗျာကိုဖူးတွေ့ရတဲ့အခါမှာယသောဗျာအပေါ်မှာအလုံးကိုချီညိုတဲ့စိတ်တဲ့သူဟာဖူးမြင်နေတဲ့အလုံးကိုတရားတရားတွေတွားပွားဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖះကိုအလုံးကြီးညိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့နာဂကင်ညာနဂါအမျိုးသမီးကိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ဓာတ်ကိုသိပြီးတဲ့အခါမှာဘာလို့တုံဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲပရိသတ်ထဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ပရိသတ်တွေထဲမှာပါလာတဲ့တကိုးကြီးတဲ့ဘိက္ခုနီမတဦးကိုတကိုးရာမှာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပိဋကထဲမှာကြောညာလိုက်တာပေါ့နော်ပိဋကထဲမှာတင်မြှောက်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာမမင်စစိတ်တ္တမေမိညာယဇလသုတ်တမနာမကောတဲ့သူစိတ်ကိုတိပြီးတော့
ဇလသုတ်တမနာမကောဆိုဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုစကလုံးပြောင်းပြီးတော့ဇလသုတ်တရဇလသုတ်တမလို့ခေါ်တာဗုဒ္ဓမဆိုတာလဲကြာပဲဇလသာဆိုတာလဲကြာပဲကြာရေထဲမှာပေါက်လို့ဇလဆိုတာရေစားဆိုတာပေါက်တာရေထဲမှာပေါက်တာကြာကိုဇလသာလို့ခေါ်တယ်ဇလကရေနော်ဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာရဲ့အသုံးလေးကိုဇလသုတ်ဆလာသုတ်တမလို့နာမည်ပြောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီနာမည်နဲ့ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်ဆလာသုတ်တမဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာအမည်ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီနဂါနာဂကညာရဲ့စိတ်ကိုသိပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘိက္ခုနီမကိုတကူပြတ်ခိုင်းတယ်ပေါ့ပြတ်ခိုင်းပြီးတော့အဋ္ဌိအနေကတသေးသည့်ဘိက္ခုနီသာဝိတာရတာပမောဓိတာဝိရသတာတတ္ထာရံဣဒမပြဝိအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူကိုယ်တိုင်တကူမပြပဲနဲ့ဘိက္ခုနီတေတဲကသူသမီးတော်တစ်ပါးကိုတကူပြခိုင်းတယ်ငါးပရိသတ်ရဲ့အလယ်မှာတကူပြခိုင်းတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကတကူမျိုးစုံဘိက္ခုနီမကတကူမျိုးစုံရဲရဲဝုန်းဝုန်းတကူမျိုးစုံပြတယ်အဲ့လိုတကူမျိုးစုံပြတာကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်ရတဲ့နာဂကညာနဂါမလေးဟာအတ္တသသိံဣမံဣတံသူမနံဣတရာယပိကထာဟောတိသာဝိရဣတိယသူဝိတာရတာကောင်းသောစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ဘေကုညီမပြရတယ်ဒီတကူကိုသူမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာဒီလိုတကူရမှာကြွန့်ကျင်တာဘာကြောင့်လဲသူဟာဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဘယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ခုလိုတကူရကြွန့်ကျင်တာလဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဩရတမုခတောသာတာထိတမမမဟိတိကာမမနုတာတိကရာအိဋ္ဌိယသူဝိတာရတာသူဟာငါရဲ့ယင်내ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားနှုတ်တော်ကထွက်ပေါ်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကြောင့်မွေးဖွားလာတဲ့သမီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတင်စားပြီးသုံးလိုက်တာပေါ့တရားတော်ဟာမြတ်စွာဘုရားယင်내မှဖြစ်လာတယ်နှုတ်ကနေထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကိုမုခတော်သာတာနှုတ်ကဖြစ်လာတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားကိုကြားနာရပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးလို့အခုလိုတကောအဋ္ဌိပတ်တွေရတယ်တကောပြတဲ့အရာမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်တာတဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့နိလန်စနစ်အတိုင်းကြကြကြွကိုအထုံးလို့တကောကြတကောရတယ်ဆိုတာကိုသိရတဲ့အခါမှာနာဂကညာနဂါမငဲ့လေးရဘုဒ္ဓသာဝဆနံသုတ်တော်ဧဝံပဋ္ဌိသဟံတရာအဟံပိတာရိတာဟောမိအဋ္ဌိယသူဝိတာရတာအာကြရဲအဲ့ဒီဘေကုဏီမလေးကိုအာကြရဲတကောမျိုးမျိုးပြတာလို့သူလည်းပဲဒီဘေကုဏီမလေးလို့ဖြစ်ချင်တယ်အဟံပိတာရိတာဟောမိအဋ္ဌိယသူဝိတာရတာအခုလိုတကူအရာမှာဒိမကျွမ်းကျင်တဲ့ဘိက္ခုနီမဖြစ်ပြရစေပါလို့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလိုဆန္ဒဖြစ်လာတယ်။ပမောဓိတဟံသူဝနာပဋ္ဌေဥဒ္ဓမပါဏတာအနာဂတမိအတ္တနိဣရိတာဟောမိနာယကာ။အိုရှင်တော်မြတ်ဖေဟာအလုံးကိုသူဝါမြောဝါသဖြစ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့နောင်အနာဂတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာအခုလိုတကူပြနိုင်တဲ့ဘေကုဏီမျိုးဖြစ်ပြရစေပါလို့ဆုတောင်းခဲ့တာသူကနော်ဒါကြောင့်မို့သူကတကူအရာမှာထူးချွန်ခဲ့တာမနိပညာမိပလင်ကေမနပံမိပပတရိအာနာပါနိနတပိတဝသတ္တံကလောကနာယကံဒါကုသူကု

အဲ့ဒီငကားကြီးမှာပွက်နေအရုဏဆိုတဲ့ကြာညိုပန်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုဆက်ကပ်ပြီးတော့ဝဏ္ဏမေဣရိတံဟောတုပူဇေသိံလောကနာယကဒီကြာညိုပန်းလေးရဲ့အဆင်းရောင်တိုင်းသူဖြစ်ပြရစေပါလို့ဆိုပြီးသူကဆုတောင်းတာအဲ့တော့ဆုတောင်းရင်ကတော့ရတယ်အသားမဲ့တဲ့လူတွေများအသားမဲ့အောင်များဆုတောင်းခဲ့သလားတော့မသိဘူးဩပလဝဏ္ဏကတော့ဒီကြာညိုပန်းအစဉ်ဖြစ်တာသူဆူတောင်းခဲ့တာနော်အဲ့တော့ကိုဆူတောင်းရင်ရတယ်ဆိုရင်အတိတ်ပဲပေါ့ဒီကြာညိုပန်းလေးလူပြီးဒီကြာညိုပန်းလေးလူဖြစ်ပြရစေအဲ့တော့ဒီတန်တရားမှာလူတွေဟာအကြိုက်ကအမျိုးမျိုးကိုအကြိုက်မျိုးမျိုးဒီဩပလဝဏ္ဏအလောင်းပဲဥမာရဏဒီဖြစ်တာလည်းသူပဲသူပဲထူထူဆန်းဆန်းနေဆူတောင်းတယ်နော်သူကတော်တော်စိတ်ကူးကထူးထူးဆန်းဆန်းနေအဲ့ဒီမှာဝဏ္ဏမေဣရိတံဟောတုသူ့ဘဝမှာအခုလို့အရုဏကြာပန်းလေးကြာညိုပန်းလေးလူသူ့အသားရေဟာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါစေသူဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုကြာပန်းလေးလူပြီးတော့ကြာပန်းအစဉ်ကြာညိုပန်းကတော့မလှပါဘူးเนาะကြာညိုပန်းကမလှပါဘူးညူမဲမဲနေအာဖရိကတွေဗျာဒီလိုအသားမဲ့အောင်များဆူတောင်းခဲ့တာတော့မသိဘူးအဲကျော်လေအာဖရိကတွေတော့မပြောတတ်ဘူးဥရောပကအဖြူမတွေကတော့မဲကျင်လို့မဲအောင်လုပ်နေကြတယ်မဲအောင်လုပ်မရတဲ့အခါဘာဖြစ်တော့ဆိုအမဲအောင်စာကိုဝုတ်ပြီးတော့အသားမဲ့အောင်လုပ်တာနော်ဟိုအမဲသမားလည်းဖြူကျင်တော့မကဲ့ကျက်ဘယ်သူလဲအဲ့ဒီလူနာမယ်မကဲ့ကျက်ဆင်းလားသူကတော့အဲ့ဒါဖြူကျင်တာနဲ့လောက်တာလေအဲ့လူဆိုတာကိုယ်ဆန္ဒကိုဖြစ်စည်းကြတာပဲဒါလူရဲ့သဘောဝါပဲမဲတဲ့လူကလည်းဖြူကျင်တယ်ဖြူတဲ့လူကလည်းမဲကျင်တယ်မဲကျင်တဲ့လူကဒီတိုင်းမဲမရတဲ့အခါကျတော့စာအနေအောင်စာကိုဝုတ်ထားတဲ့အခါကျတော့အသားမဲသွားတာပေါ့အဲ့လိုလုပ်တဲ့တွေ့ဘူးမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်တို့လို့ဟာပြောမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်တို့လို့ဟာမျိုးတွေသူကတော့ဖြူကျင်တာအဲ့တော့ဒီနာဂကညာမျိုးသမီးရကြာညိုပန်းလေးကိုလှူပြီးတော့သူဟာလည်းပဲဒီအဆင်းရောင်မျိုးသူရပါရစေလို့ဒီလိုဆုတောင်းတယ်အဲ့လိုဆုတောင်းကြောင်းတေနကမေနသူကတေနစေရနာပဏိတိဟိသာသဟိတဝမနုတံတေဟံတာဝရိန္ဒမခိစရာဒါသူဆက်ကြောင်းလေးကိုပြန်ပြောပြနေတာပါအဲ့ဒီတော့လှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစေရနာတွေဆူတောင်းနေကြောင်းတဲ့လူဘွားကကွယ်လွန်အိဆာရောက်သွားတဲ့အခါမှာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်သွားပါတယ်တဲ့တခါတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ဆုတည်တဲ့အခါမှာလူပြည့်ရောက်လာပြန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသူဆက်ပြောတာတတော်ဆုတဟံမနုစေဥပပန္နတယံပုနောဥပလီဟိပဋိသနာပိဏ္ဍပါဒမတသဟံတာဝရိန္ဒနတ်ပြည့်ကတည်သွားပြီးတော့လူပြန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လူပြန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒီပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကိုဆွမ်းလောင်းတယ်ဆွမ်းလှူတယ်ဆွမ်းလှူတဲ့အခါမှာတောထဲမှာဆိုတော့အဲ့ဒီကြာညိုပန်းလေးအုပ်ပြီးတော့လှူတယ်။သူကကြာပန်းတော်ကြိုက်တယ်နဲ့တူတယ်။အဲ့ဒီကြာညိုပန်းလေးအုပ်ပြီးတော့လှူခဲ့တယ်။အဲ့ဒါလို့လူဟာစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်ဘဝတန်တရားမှာလည်းပဲစိတ်ဝင်စားမှုတွေကရှိတတ်တယ်။အဲ့တော့အခုတည်းကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စိတ်ဝင်စားထားရင်ကောင်းတယ်မကောင်းတာကြိုက်တဲ့လူကလည်းအကောင်းပြောင်းပြီးတော့ကြိုက်ပေါ့ဒါမှ။အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်မကောင်းတာစိတ်ဝင်စားရင်မကောင်းတာကြီးရတတ်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုဘုန်းကြီးတော်လိုမကောင်းတာရတယ်ဆိုတာ။ဘာပြောလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကလက်ပံကောင်းဘုန်းကြီးလက်ပံကောင်းချင်ဟင်းလေးနဲ့ဆွန့်ကတ်တဲ့အခါကျဒီနေ့လက်ပံကောင်းချင်ဟင်းကြောင့်ဆွန့်ဖုံးပြီလို့ကောင်းလိုက်တာလို့ပြောတော့အဲ့ဒီဒီကမှာရဲ့နေတိုင်းလက်ပံကောင်းလေးကြီးပဲချက်ကတ်အဲ့ဒီဇလန်းလည်းရှိသေးတယ်။နောက်အဲ့ဒီရွာမီးလောင်သွားတဲ့အခါကျဘုန်းကြီးကငါတော့ဝုတ်ကျွတ်ပြီ။ဒီအိမ်မီးတဲ့ပါသွားတော့လက်ပံကောင်းနေလဲပါသွားမယ်ဆို
နောက်ရကြတော့ဆုံးမွဲကြည့်လိုက်တော့လက်ပံငောင်ဟင်းကရောက်လာအရှင်ဘုရားကြိုက်တယ်ဆိုလို့ဘာဖြစ်စီးမှမရကျင်နေပါစီလက်ပံငောင်ထုတ်တော့ဆွဲလာခဲ့တယ်ဆိုတော့လက်ပံငောင်ဝတ်မကျွတ်ဘူးဆိုတာကြားဘူးတယ်နော်ဘဝမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတာရွေးကြိုက်ထားတာကောင်းတယ်အဲ့တော့ပုပ္ပလဝန္တထေရီမကသူ့ရဲ့ဘဝစัจเจ้าတွေကိုအခုလိုနောက်ဆုံးအချိန်မှာပါရမီဘဝတွေကိုတင်ပြလျှောက်ထားတာဖြစ်တယ်သူဇလန်းကလည်းတော်တော်ရှည်တယ်ဆိုတော့၃ရက်လောက်တော့ဟောရမယ်နဲ့တူတယ်ဥပ္ပလဝဏထေရီမရဲ့ဇလန်းကဒီကနေ့တော့ဒီနားပဲတခန်းရပ်ပြီးတော့နောက်ရက်ကျမှဆက်ပြီးတော့ဟောမှာပဲတရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပရိသတ်ပေါင်းလို့ဘဝတန်တရားကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ပြုတဲ့လည်းလည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လုပ်တဲ့လည်းလည်းရှိတယ်လူတွေဟာတန်တရားမှာစုံကြီးဆန်ကြီးအခါအားလျော်စွာကောင်းတာလည်းလုပ်ဆိုးတာလည်းလုပ်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တော့အကောင်းတွေကြီးပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကောင်းတဲ့ဘဝတွေမှာဆက်တိုက်ဖြစ်ကြတယ်မကောင်းတာလုပ်မိလို့ရှိရင်တန်တရားထဲမှာမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အထူးသတိပြုရမှာတော့ကိုယ်သိရတဲ့ဘဝမှာကောင်းတဲ့အရာကိုသာလဲကြိုးစားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီးကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။

နာတော်နှစ်2566ခုခေါ်စားတဲ့ပြည့်1384ခုတမိုးရဲလာဇန်9ရက်2023ခုဇန်နဝါရီလ29ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းပါလရှင်ဘုရားတော်ချိန်ညပဲ9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီချိန်တွင်ရှင်ဘုရားပြစ္ဆာပါရမီရှင်ဘုံကဓမ္မဒါနအလူရှင်များဖြစ်ကြတော်တော်ဆုအမတာဤကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးတော်လောင်းကံကြံကြံမာမာဖြာဖြာတော်တာရှိစေရန်ဆုတောင်းလေဟုတ်ထင်အောင်ကိုတော်ဆုအမတာမိသားစုဓမ္မဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာလူကာတာနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့မောင်ထက်လင်းဤဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာလူ2023ခုဇန်နဝါရီလ28ရက်နှစ်နာရီမိနစ်20မှာပွဲလွန်သွားတဲ့ဥဆန်ထွန်ခေါ် OC.68 နဲ့68နဲ့အာဇီစုရဲ့ဇာယတူမိသားစုတို့မှာဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူကောင်းမှုအကြောင်းပြုပြီးအားလုံးတို့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူရှင်းရတဲ့သူအွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့တရားနာကြနိုင်ရန်တာလာယရဏဝေဒတန်ယုတ်ပါဠိတော်ထေရဝါဒတော်မှာလာရှိတဲ့ကဗာအရှိဆုံးကျူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ခေါင်းငယ်ရဲ့တပတ်ကတရားအဆက်ဒုတိယဘံကိုဒီကနေ့ဟောကြားမှာဆက်ရအောင်ဒီတရားတော်များကမောချာမိဒီတရားတော်များကအပေါ်မနာချမိမူလတရားတော်များရဲ့ပိုင်းခြင်းဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထာတပည့်ညောများစွာဘုရားကိုရှိခိုးနေစေ။ကာထာစံပတ်ပြားရှိခိုးကာထာနဲ့ရွတ်စွာရှိခိုးလိုက်ကြရအောင်။ဘုဒ္ဓဘောဓယဒေတိတတတော်ယောဓမ္မတရားဆရာသမထာယကံတော်ဓမ္မတိနောဝပရဏယသနိဗ္ဗုဒ္ဓနိဗ္ဗာနထာယတံလောကပရဏနမေယောဂဘဝခြင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောညကြည်ကြည်ဘုရောသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားခြင်းဖြင့်ကိုရောတိုင်းသိမြင်တော်မူ၏ဖြစ်၍ဝဒယသကျွဋ္ဌိတာသူဘုဂောလူတော်ကိုရုမယွင်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသိမြင်နိုင်ကြစေခြင်းကြောင့်မှလည်းပေါင်းတန်တော်ကိုရောတိုင်းအရင်ကြီးကြီးရင်ကြီးတော်မူပြီဖြစ်၍ဓမ္မတာယသကျွဋ္ဌိတာသူဘုဂောလူတော်ကိုရုမယွင်ရင်ကျေကြစေရန်အကျိုးငါ၎င်းတန်တော်ဘုရောတိုင်းကိုရွဲ့တံဃာမှာကိလေသာအဘုဒ္ဓကြီးအကုန်အေးငြိမ့်တော်မူပြီးဖြစ်ပေသမထာယသကျွတ်ထိုက်တာသူဘုဘောလူတော်ကိုလိုမယွင်ကိလေသာငြိမ့်အေးကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဒေနောဩဃာလေးကံသံဃာရေပြင်ချံကိုကိုရတိုင်းကုတံတော်ရောက်တော်မူခြင်းဖြစ်ရက်တရဏယသကျွဋ္ဌိတာသူဘုဘောလူတော်ကိုရမယွင်သံဃာတပည့်ကံနိဗ္ဗာန်ကိုကုမြောင်းနိုင်ကြစေရန်လုံးမင်္ဂလာနိုင်ဘူးတော်ကိုယ်တော်တိုင်းကိလေသာပြိနေတာဝေဆာချုပ်ငြိမ်းဘုံဆက်ပင်တော်မူပြီဖြစ်ရဲ့ဓမ္မတာယသနိဗ္ဗာန်တာယသကျွဋ္ဌိတာသူဘုဘောလူတော်ကိုရုမယွင်ကိလေသာချုပ်ငြိမ်းကြစေလို့မင်္ဂလာ

နေဤလောကကရဏလောကသုံးပါးတို့ဤအတုမရှိအာဟုရာဖြစ်တော်မူသောသံဃောတာသစ္စာလေးပါးဖြင့်သာတိမြင်ထိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရှိကိုမယတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်သောအလုံးတော်တပည့်တော်တို့သည်

0: ကဲဒီကနေ့အရင်ဘက်ကအဆက်တရားချက်တဲ့ကဘာအရှိဆုံးကျိုးတဲ့ဒီကဘာအရှိဆုံးကျိုးဆိုတာမကျိုးလဲဆိုတော့တန်ရွတ်စံကျိုးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲတန်ရွတ်စံကျိုးဆိုတာကဘာမှာအရှိဆုံးကျိုးပဲဒီကဘာစားကဒီကဘာအဆုံးဒီသွားပြန်နေလို့လည်းတန်ရွတ်စံကျိုးကသွားတယ်လို့ရှိတယ်ဒီတော့ဒီတန်ရွတ်စံကျိုးနဲ့အချိန်ခံရတဲ့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းပဲကဲတန်ရွတ်စံကျိုးနဲ့ဆွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဲဒီကျိုးရဲ့ကံထားတဲ့အစာအဲကိုပြန်ပြန်ရောက်လာတယ်ခုမှဆိုကြပါစေမြတ်မကြီးကနေပြီးတော့ဘလောက်ဝေးတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတို့သွားသည်ဖြစ်စေတန်ရွတ်စံကျိုးနဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဘလောက်ဝေးတဲ့ခီးကိုသွားသွားပြန်ရောက်လာတာပဲစာပေမှာဗာနဲ့ဥပမာပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့ကျိုးချီပြီးကျိုးနဲ့လွတ်တဲ့ဆွမ်းလိုပဲတဲ့ကျိုးနဲ့လွတ်တဲ့ဆွမ်းဟာဘလောက်ပဲအမြင်လို့တက်တဲ့ဆွမ်းလွတ်တဲ့လူကဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဆွမ်းဟာအောက်ကိုရောက်လာတာပဲဒီတော့ဒီတန်ရုံးစဉ်ကျိုးကလည်းပဲအားလုံးတော့သူသူငါငါတတ္တဝါတို့ကို32ခုဒုက္ခဝတ္တန္တရာကိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုရင်ခြင်းပူဆွေးခြင်းငိုကြွေးခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းပြီးတော့မြင်းစွာပူပန်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခဆက်တန္တရာဒုက္ခဝတ္ထံကမလွတ်ရအောင်တဲ့32ခုမှာချိန်ကြတဲ့ပုထုရှင်သာတတဝါလည်းကိုဒီတန်ရောစဉ်ကျိုးကချိန်ထားတယ်ဒီတန်ရုံးစဉ်ကျိုးကအခြေထားတဲ့အခါကျတော့ဒီ32ဘုံပုထုရှင်တတ္တဝါတွေအများဟောဒီ32ဘုံတန်ត្រာဝုဘုံကြီးကနေပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုထွက်လို့မရပါဘူးဒီ32ဘုံတန်ត្រာဝုဘုံထဲမှာပဲတဝဲလေလေနဲ့တစ်ချောင်းပြန်ထမ်းနဲ့ကျင်းလေပြီးတော့တန်ရုံးစဉ်ကျိုးကိုမဖြတ်နိုင်လို့ကိုယ်တဲ့ဒုက္ခခံရတဲ့နာတဲ့ဒုက္ခခံရတဲ့တိတဲ့ဒုက္ခခံရတဲ့ကွဲတဲ့ဒုက္ခခံရတဲ့ဆိုရင်ရင်ဒုက္ခခံရတဲ့ပူဆွေးခြင်းဒုက္ခခံရရဲ့ငိုကြွေးခြင်းဒုက္ခခံရတဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခခံရတဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခခံရတဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပူလောင်ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုခံရတယ်ဆိုတာတဲ့ဘာကျိုးနဲ့ချီထားလို့လဲဆိုရင်တန်ရောစင်ကျိုးတဲ့ဘာကျိုးနဲ့ရှိတာတော့
1: တန်ရောစင်ကျိုးပါဘုရား
0: တန်ရောစင်ကျိုးနဲ့ရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့တတ္တဝါတွေဟာဒုက္ခကံတရဝုဘုံကမထွက်မြောက်နိုင်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ကြဘူးဒီတော့ဒီတန်ရောစင်ကျိုးဟာရှိလဲရှိရဲ့တည်လေတည်လေပဂတိမျက်စိအားနဲ့လည်းမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့သို့တော်လည်းပဲဖြတ်ဖို့လည်းအင်မတန်ခက်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပန္တရပြီတော့တန်ရုပ်စဏ္ဏသုတ်လို့သာလယတနာဝေကတန်ရုပ်မှာတန်ရုပ်စဏ္ဏသုတ်တံလို့သုတ်တံတစ်ခုရှိပါလေအခါတစ်ပါအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်မဟာကုဋ္ဌိကဆိုတဲ့ရဟန္တာကြီးနှစ်ပါးကိုဗာရဏတိပြည်ဣတိပတ္တနာမိဂရဟံတော်မှာတရင်သုံးပြီးတော့နေစားတယ်အဲ့လိုဗာရဏတိမြေမိဂရာဟံတော်မှာတရင်သုံးနေရတဲ့အခါမှာအရှင်မဟာကောဋ္ဌိကလည်းရဟန္တာကြီးပဲအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးလည်းတကယ်ကိုအက္ခတာဝကပညာရာမဧတတေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးညာကြအချိန်ခါတပားတဲ့ကိုဖလားဓမ္မပတ်ဒီဝင်စားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုပြီးတော့ချမ်းသာစွာနေတဲ့နေရာကထလာနေပြီးတော့အရှင်မဂုတိကမထေရကအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရထံချင်းကြရပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အတူတူ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှုတ်ဆက်စကားပြောဆိုပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှုတ်ဆက်စကားပြောဆိုပြီးတော့တခုသောနေရာပေါ့တင်တော်တဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့ရှင်မကုဋေကမထေရကအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရှောက်တယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မရတဲ့မျက်စိဟာအစင်းရဲ့နှောင်ဖွဲ့စရာအစင်းရဲ့အနောင်အဖွဲ့ကျိုးမဟုတ်ပါလားတဲ့အစင်းကလည်းမျက်စိရဲ့အနောင်အဖွဲ့ကျိုးမဟုတ်ပါလားတဲ့တော့ပေါ့ရလားမျက်စိနဲ့အစင်းပေါ့နော်ဟုတ်လားမောင်မင်းကြီးလားဟုတ်ပါဗျာဒါလည်းမျက်စိနဲ့အစင်းပေါ့နော်မျက်စိနဲ့အစင်းသူအမေလည်းမျက်စိကအစင်းကိုမြင်ရတယ်ဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒီမျက်စိကအစင်းရဲ့အနောင်ဖွဲ့တာတဲ့အနောင်ဖွဲ့စတာမျက်စိကအစင်းရဲ့ကျိုးလာပေါ့နော်ဒီအစင်းကမျက်စိရဲ့ကျိုးလာတဲ့သူတို့မေးနော်မှန်ပ
1: ါ
0: ဘုမာမျက်စိကအစင်းရဲ့ကျိုးဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘူးနော်အစင်းကလည်းမျက်စိရဲ့ကျိုးဟုတ်ရလား
1: မဟုတ်ဘူ
0: းနော်မဟုတ်ဘူးတခြားစီတယ်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်တယ်နော်ဘာလဲဆိုရင်မျက်စိကလည်းအစင်းရဲ့ကျိုးမဟုတ်ဘူးခြည်စရာကျိုးမဟုတ်ပါဘူးနော်အစင်းကလည်းမျက်စိရဲ့ခြည်စရာကျိုးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားမျက်စိကမျက်စိသတ်သတ်တဲ့အစင်းကအစင်းသတ်သတ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကလည်းမပေါ်ဘူးလား
1: ပေါ်ပါရဲ့ညာ
0: အဲ့ဒီမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ရိုက်တဲ့အခါမျက်စိကလည်းပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအခါမှဟုတ်လားဒီရှင်နှောင်မှုဆိုတာပေါ်လာတယ်နော
1: ်မြန်မာ
0: ပြန်နော်အဲ့ဒီအခါမှရှင်နှောင်မှုဆိုတာပေါ်လာတယ်ဒီမျက်စိဟာအစင်းရဲ့ကျိုးမဟုတ်ဘူးအစင်းဟာလည်းမျက်စိရဲ့ကျိုးမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုဒ္ဓရှင်လူသားတွေမှာဒီအစင်းကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအစင်းပါတယ်ဆိုတာတွေ့တာစရာဆိုပြီးတော့တွေ့တာတဲ့ယာကတဏှာယာကနော်စန္ဒယာကလည်းခေါ်တယ်စန္ဒယာကဆိုရင်ဘိုင်ယောဇဉ်ကျူ
1: း
0: အဲဒါမှဖြစ်လာတယ်နော်ဘိုင်ယောဇဉ်ကျူးဆိုတာနော
1: ်
0: အဲဒီဘိုင်ယောဇဉ်ကျူးကဒီမျက်စိရဲ့ဘိုင်ယောဇဉ်ကျိုးစရာအစင်းလားဆိုရင်မဟုတ်ဘူးနော်အစင်းရဲ့တန်ရုပ်စင်ကျိုးစရာလေည
1: စီ
0: မဟုတ်ဘူးညစီအမှန်ကတန်ရုပ်စင်ရဲ့တန်ရုပ်စင်ရာရယ်နော်တန်ရုပ်စင်ကကျိုးတန်ရုပ်စင်ကရာကကျိုးချီစရာအရာဝတ္ထုနော်သူကလည်းညစီကလည်းကျိုးချီစရာအရာဝတ္ထုတန်ရုပ်စင်ရာလို့ခေါ်တယ်အစင်းကလည်းတန်ရုပ်စင်နဲ့ကျိုးတန်ရုပ်စင်ကျိုးနဲ့ချီစရာတန်ရုပ်စနီးရရှိစရာပြည့်စုံပေါ့နော
1: ်
0: ဒီတော့ဒီရှိစရာပြည့်စုံဆိုတော့မျက်စိကလည်းတန်ရုပ်စင်ကျိုးမဟုတ်ဘူးအစင်းကလည်းတန်ရုပ်စင်ကျိုးမဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းဒီမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အခါပုထုဇဉ်တွေမှာတန်ရုပ်စင်ကျိုးချီရတယ်အဲ့ဒါမှတန်ရုပ်စင်ကျိုးဖြစ်လာတယ်နော
1: ်
0: လဲဝတ်နှစ်ခုလဲဝတ်နှစ်ဖက်ရိုက်လိုက်တဲ့အခါဖြောင်းကနေဆိုရင်အတန်မပေါ်လာဘူးလား
1: ပေါ်လာပါတယ်ခင်
0: ဗျဒီအတန်ကလဲဝတ်ထဲမှာလည်းဝဘယ်ဘက်လည်းဝမှာရှိလားမ
1: ရှိပါဘူးခင်ဗျာ
0: ညာဘက်လည်းဝမှာလည်းရှိလားမ
1: ရှိပါဘူးခင်ဗျာ
0: တော်တော်အဲ့ဒီလည်းဝနှစ်ဖက်ရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာအတန်ဆိုတာ
1: ပေါ်လာပါဘ
0: ူးအဲ့ဒါလိုပေါ်လာတယ်လို့ပဲဒီမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါဘုဒ္ဓဇင်မှာပါရမှုမပါရမှုစတဲ့တန်ရုပ်ရှင်ကျိုးချီမှုဖြစ်လာတယ်နော
1: ်
0: ဟုတ်ပါဗျာဥပမာပြည့်တယ်ဒါတော့ဘယ်လိုဥပမာပြည့်လဲဆိုနွားနဲ့နဲ့နွားဖြစ်ဘူးနော်နိုင်ရောင်ကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ချော်ကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျိုးတပင်နဲ့ခြိထားမယ်ဆိုကြပါစို့တဲ့အဲ့ဒီနွားနဲ့ပြီးနွားဖြူရဲ့ကျိုးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးနွားဖြူဒီလေနွားနဲ့ရဲ့ကျိုးလား
1: ဟုတ်ပါ
0: ဘူးခင်ဗျာဟုတ်လားအမှန်ကနွားဖြူဒီလေနွားနဲ့ရဲ့တန်ရွယ်စင်မဟုတ်ဘူးနွားနဲ့ဒီလေနွားဖြူရဲ့တန်ရွယ်စင်မဟုတ်ဘူးနွားဖြူနဲ့နွားနဲ့ကိုခြိထားတဲ့ကျိုးဒီပင်နဲ့
1: တ
0: န်ရွယ်စင်တန်ရွယ်စင်ဒါတူတယ်ဒီလိုပြောနော်အဲ့တော့ချီထားလို့ရှိရင်နွားဖြူဆွဲရအောင်နွားနဲ့
1: နိုင
0: ်ရမှာလိုက်ရတယ်နွားနဲ့ဆွဲရအောင်နွားဖြူ
1: နိုင်ရမှာ
0: လွတ်လပ်မှုရှိလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာ နွားဖြူကြောင်းနွားနဲ့လိုက်ရတာလားနွားနဲ့ကြောင်းနွားဖြူလိုက်ရတာလားကျူးချီထားလို့လိုက်ရတာလားကျူးချီ
1: ထားလို့လိုက်ရတ
0: ာအဓိကကနွားတကောင်နဲ့တကောင်ဒုက္ခဖြစ်နေကြတာလားကျူးကြောင်းဒုက္ခဖြစ်နေကြတာလား
1: ကျူးကြောင်းဒုက္ခဖြစ်နေ
0: ပါဗျာအေးမောင်မင်းတို့ရတော့နော်မောင်အောင်မျိုးလိုင်းတို့မောင်အေးမောင်တို့လည်းကဲဒီစုံတရားဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့လားကျူးချ
1: ီတော
0: ့ဗျာဟမ်ကျူးကြောင်းဒုက္ခဖြစ်တာလားကိုယ်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်တာလား
1: ကျိုးကြောင
0: ်ကျိုးကြောင်ကျိုးကလည်းဆယ်ပြင်းလောက်ရှိတယ်ဆယ်မရှိပါဘ
1: ူ
0: းနော်ကျိုးကလည်းပဲရှိတယ
1: ်ဆယ်မရှိပါဘူးအ
0: ဲ့ဒါဆက်မိတယ်အရှင်ဖုရားတိုင်းကိုလာတဲ့ဟုတ်လားနာတီအတန်ရဲ့တန်ရောစင်လာတဲ့အတန်ဒီနာရဲ့တန်ရောစင်လာဟုတ်ရလား
1: မဟုတ်ပါဘူ
0: းနာနဲ့တန်နဲ့တိုက်တဲ့ခါကျတော့တတ်မဲ့တဲ့မဲ့မောတဲ့ယာကစိတ်နော်အဒေါသစိတ်အပေါ်လာတဲ့နော်သောတာယာကပေါ်လာတဲ့ဒီတဏှာယာကကိရိတာတိပါလေ။ဘာရောစဉ်ဘာရောစဉ်လဲခေါ်လေနော်။ဘာရောစဉ်ကျူးလို့ခေါ်လေ။ဒါကြောင့်မလို့နာဟာအတန်ရဲ့ဘာရောစဉ်ကျူးမောက်ဘူး။အတန်ဒီနာရဲ့ဘာရောစဉ်ကျူးမောက်ဘူး။တစ်ခုတိုက်လို့
1: ပေါ်လာ။
0: မဲမောမှုတွေ့တာမှုချီနှောင်မှုပေါ်လာတဲ့အခါမှာဘ
1: ာ
0: ရောစဉ်ကျူးဆိုတာအဲ့ဒါချီမှုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားချီနှောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ချီနှောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပါလေတယောက်သွားရဘူးတယောက
1: ်
0: လိုက်ရတယ်ဟုတ်လားခေါ်ရအောင်လိုက်ရတယ်เนาะဘယ်လိုသွားကြသလဲဆိုသွားရတယ်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာအသွားလို့ညင်းလို့
1: ညင်းရပါဘူးဗျ
0: ာညနိုင်ဘူးညင်းရင်စိတ်ကောင်းမှာပေါ့เนา
1: ะမှန်ပါဗျာ
0: စိတ်ကောင်းရင်ယတနာတက်တယ်เนา
1: ะ
0: ရှင်းလို့မရနိုင်အောင်ယတနာတက်တယ်เนา
1: ะအ
0: ဲနောက်တစ်ခါပါလေနှခေါင်းเนาะနေရနော်အရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့နှခေါင်းဟာအနတ်ရဲ့တန်ရုပ်စဉ်ကျူလာတဲ့အနတ်ဟာနှခေါင်းရဲ့တန်ရုပ်စဉ်ကျူလာတဲ့ဟုတ်ရလား
1: ဟုတ်ပါဘူ
0: းအနတ်နဲ့နှခေါင်းနဲ့ထိတွေ့လို့ဟုတ်လားမေမောမှုပေါ်လာတဲ့သန္တယာကဆိုတဲ့တရားကမှတန်ရုပ်စဉ်ကျူနော်အဲဒါတယောက်နဲ့တယောက်ပဲရမှာလားတစ်ခုကိုတစ်ခုပဲရမှာလားကျူဖြားမှာလား
1: ကျူဖြားမှာပါဗျာ
0: ကျူဖြားရင်လွတ်လပ်ပါပြီကျိုးမဖြတ်ရင
1: ်
0: မလွတ်ပါဘူးခင်ဗျာမလွတ်တော့ဘူးကဘာအစကကဘာအဆုံးဆွဲရင်လည
1: ်း
0: လိုက်ရတော့ပါခင်ဗျာလိုက်ရတယ်လက်ကဘာဆွဲရင်လည်
1: းလိုက်ရတော့ပါခင်ဗျာ
0: ဆုံးတရားနော်ဟုတ်လားဒီတော့ဒီတဘောနဲ့လားမဟုတ်ဘူးတန်ត្រာဘောကအချက်ဆက်ပြီးဆွဲသွားရင်လည
1: ်
0: းလိုက်ရတော့ပါခင်ဗျာလိုက်နေရတာပဲဟုတ်လားအဲဆိုတော့ကိုဒုက္ခကိုရောက်ရှင်လို့ဘုရားကိုကြိုးစီရတာကိုနော
1: ်
0: ဟုတ်ကဲ့လားကြိုးစီရတာမဟုတ်ဘူးလားဟု
1: တ်ပါ
0: ခင်ဗျာအေးနောက်တစ်ခါပါလေလျာဒီတဲ့ဟုတ်လားအရတာရဲ့တိုင်းမတင်ကျူလာတဲ့ဟုတ်လားအရတာဒီယတာဝတ္ထုဒီလျာရဲ့တိုင်းမစဉ်ကျူလာဟုတ်ရလား
1: ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: တယောက်တစ်ချက်ကြီးနော
1: ်မှန်ပါ
0: ဗျာအဲဒါဆိုလျာနဲ့အရတာနဲ့တွေ့ထိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားဒီစာရနဲ့ပတ်သက်လို့တာယာမက်မောတွေ့တာနဲ့သန္တယာကဒီပါလေတိုင်းမစဉ်ကျူအကြောင်းမို့လျာဒီယတာစားเสียရာယတာဝတ္ထုစားเสียရာရဲ့တန်ရုပ်စဉ်ကျုံမဟုတ်ဘူးယတာဝတ္ထုဒီလေလျာရဲ့တန်ရုပ်စဉ်ကျုံမဟုတ်ဘူးရှားရဲ့တန်ရုပ်စဉ်ကျုံမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမေမောတဲ့သံဃာယာကဒီတန်ရုပ်စဉ်ကျုံဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအစားကပေးရမလားလျာကိုပေးရမလားရှားကိုပေးရမလ
1: ား
0: တန်ရုပ်စဉ်ကျုံဖြားမှာတန်ရ
1: ုပ်စ
0: ဉ်ကျုံဖြားမှာတန်ရုပ်စဉ်ကျုံဖြားမှာနော်အာမဆိုင်ရဘူးလို့မဆိုလို့ဘူးနော်။ဘာလဲ။တန်းစင်ကျူးဖြားပါ။တန်းစင်ကျူးဖြားလိုက်လို့ချင်းဇီစာမကြောင်းတော့ဘူးနော်
1: ။
0: ဘာနဲ့မှစားခြင်းစတ္တမစားခြင်းနဲ့ငန္ဓာမစားခြင်းနဲ့ပေါ်ဓာမစားခြင်းနဲ့ရှူဓာမစားခြင်းနဲ့ဖန်ဓာမစားခြင်းနဲ့ခါဓာမစားခြင်းနဲ့အကြမ်းမကြီးရစားတာမဟုတ်ဘူးနော်။အေးအဲ့ဒီစားစရာပတ်သက်လို့လေချီနှောင်တာပဲနော်။ဟုတ်လား။အချီနှောင်ဆုံးမို့လား။မှန
1: ်ပါ
0: လား။ချီနှောင်လို့နော်။ဘာမှပါလို့ပြဿနာတက်တာ။အများကြီးမို့လား။နောက်တကံပါလေခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ကြည့်စရာခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ကြည့်စရာခန္ဓာကိုယ်ဒီတွေ့ကြည့်စရာရဲ့တန်ရုပ်စဉ်ကျူလာတဲ့ဟုတ်လားတွေ့ကြည့်စရာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တန်ရုပ်စဉ်ကျူလာတဲ့ဟုတ်ရလား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ဟုတ်ဘူးပါလေခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ကြည့်စရာနဲ့တွေ့ကြည့်တဲ့အခါမှာပါလေတာယာတတ်မဲ့တဲ့သန္ဓာရာကတရားဒီတန်ရုပ်စဉ်ကျူတဲ့ဟုတ်လား ဒါကြောင့်မလို့အရှင်ပါရိပုတ္တရာမထေရကငါရှင်တဲ့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးလုံးကိုဆွဲလို့ဖြစ်လာတဲ့ဆွဲမှတ်မှုဟောလားသန္ဓာယာက ဟုတ်လားတဏှာယာကဟုတ်လားထိုတဏှာယာကဒီအဲ့ဒီနှစ်မျိုးလုံးမှာဟုတ်လားနှောင်ဖက်တတ်တဲ့တန်ရုံးစင်ကျူပါတဲ့နှစ်မျိုးလုံးမှာနှောင်ဖက်တတ်တယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒီတန်ရုံးစင်ကျူကမျက်စိကိုလည်းနှောင်ဖက်တတ်တယ်အဆင်းကိုလည်းနှောင်ဖက်တတ်တယ်နားအကြည့်လည်းနှောင်ဖက်တတ်တယ်အတန်ကိုလည်းနှောင်ဖက်တတ်တယ်အနံ့ကိုလည်းနှောင်ဖက်တတ်တယ်နှာခေါင်းကြီးလည်းနှောင်ဖွက်တတ်တယ်။တရားကလည်းနှောင်ဖွက်တတ်တယ်။ရာသာဝတ္ထုစားစရာကလည်းနှောင်ဖွက်တတ်တယ်။ကိုယ်ကလည်းနှောင်ဖွက်တတ်တယ်။တွေးကြည့်စရာဝတ်စရာဆင်စရာကလည
1: ်း
0: နှောင်ဖွက်တတ်တယ်။နော်။အဲဒီတော့ဘာယောဇဏိယဆိုတဲ့ရှင်းနှောင်စရာပြည့်စည်တဲ့ဘာယောဇဉ်လို့ခေါ်တဲ့ရှင်းနှောင်တတ်တဲ့ကျိုးဘယ်ဟာကိုပြောရမလဲ။ရှင
1: ်းနှောင်ပဲပါမ
0: လား။ဟင်ကျိုးပြောရမနော်။အဲဒီတော့တရားဝင်ကျူဘယ်နှပင်တော့ရှိတော့
1: ဆ
0: ယ်ပင်ပါဗျာဆယ်ပင်တော့ကဲဒီတော့တရားဝင်ကျူဆယ်ပင်ကဲဆယ်ပင်ကသောတာပန်ဒီဘယ်နှချောင်းဖြတ်တော့သုံးချောင်းတော့သောတာပန်ဘယ်နှချောင်းဖြတ
1: ်
0: သုံးချောင်းပါဗျာသုံးချောင်းကဘာလဲဆိုရင်ဘုန်းတော်ဘုန်းဝင်တဲ့တစ်ခါကပြောခဲ့တယ်နော်ဘာလဲဒိဋ္ဌိဝိစီကိစ္စာသီလပတ္တာပရမတ္တသောတာပန်ဖြတ်တဲ့တရားဝင်ကျူဘယ်နှပင်
1: သောတာပန
0: ်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာသီလပတ္တပရမတ္တနော်ဒိဋ္ဌိဆိုတာကသက္ကာဒိဋ္ဌိပေါ့နော်သက္ကာဒိဋ္ဌိဆိုတာသောတာပန်မှာယုတ်တရားနန္တရားယုတ်တရားနန္တရားဖြစ်ဖြစ်ယုတ်တရားနန္တရားရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကျူးအကြောင်းကျူးအားလုံးကိုသဘောပေါက်နားလည်အသိဉာဏ်ထားပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့သောတာပန်မှာတက္ကာဒိဋ္ဌိဘာလဲကျူဒိဋ္ဌိကျူပြပါပြီเนาะအဲဘာလဲဆိုတော့ဆရာသမားတွေရဲ့အဆုံးအမကိုနားမထောင်ဘူးဒီတော့ဒီပရမတရားနဲ့ဓာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းကောင်းမဖတ်ဘူးကောင်းကောင်းမလက်လာဘူးမလက်လာဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာလဲအမြင်စရာနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုအနိကဆုံးသဘောပေါက်တွေ့တဲ့ဥစ္စာပေါ့ကိုသားသမီးဇနီးခင်ပွန်းနော်ဟုတ်လားဒါကိုငါဟုတ်လားငါဟာလို့ဒီလိုထင်နေတော့ငါလို့ထင်တော့ငါသားငါသမီးငါဇနီးငါခင်ပွန်းဟောဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့ညာအမြင်မှာညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒါရှင်းနေရမှာပေါ့ဒီပဂတိမြတ်လုံးနဲ့မြင်တဲ့အခါမဆိုလိုဘူးနော်ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမဆိုလိုဘူးညာနဲ့ကြည့်တဲ့အခါရှင်းနေရမှာပေါ့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါညာတင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတာသမိဇတိကံဝန်ဆိုရှိလား
1: ရ
0: ှိပါဘူးရုပ်တရားနာမ်တရားခန္ဓာ၅ပါးဒါပဲရှိတာပေါ့နော်မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးအဲဒါအဲ့ဒီရုပ်အကြောင်းလည်းမသိနာမ်အကြောင်းလည်းမသိခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာလည်းမသိတဲ့လူတယောက်မှာဟုတ်လားတက္ကာရိတိအတုံးဟုံယုံရှိမနေမှာလားရှိနေမှာလား
1: ရှိနေ
0: မှာပါအဲရုပ်မတိနာမတိဟုတ်လားဒီတော့ဟောတာသာသမိဇနိကံမွန်ဆိုတာဆက်ဆံဖို့နေပင်မှာတုံးဆွဲဖို့ခေါ်ဖို့ပြောဖို့ပညာနဲ့ပယ်ရမယ့်တရားတော့မဟုတ်ဘူးတိုးတိုးလေးဒီဥစ္စာကဒါလောကနေပင်မှာခေါ်ဖို့ပြောဖို့ဆက်ဆံဖို့နေထိုင်ဖို့မိသားစုနဲ့အတူတူနေထိုင်ဖို့ရှိတယ်မရှိတော့မဟုတ်ဘူးရှိတယ်တိုးတိုးလေးပဲကဲပရမအမြင်ဓာတ်အမြင်နဲ့အမြင်ပေါက်အောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြည့်လား
1: မရှိပါဘူး
0: ဗျာ။ဒါပဲကြည့်လေ။ယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးဒါပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုချင်းချင်းလင်းလင်းသိပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမဆိုးဘူးနော်။အဲ့ဒီအတိတ်ကလေးချင်းချင်းလင်းလင်းရှိနေပြီဆိုရင်မဆိုးဘူးနော်။ဟောယုတ်တရားနန္တရားကဘာတစ္ဆာ။ဒုက္ခတစ္ဆာနော်။အဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာပဲလို့ဒီလိုသိနေလို့ရှိရင်နည်းနည်းထိမ့်လို့ရမှာမဟုတ်မသိတာနဲ့စာ။နည်းနည်းသိနေလို့ရှိရင်အတိလေနိုင်နေနဲ့ဟောလာတက်တာခွင့်ရတယ်နော်တက်တာခွင့်ရတယ်။ဟောဆိုတော့ဒီအတိကလေးကအတိညာနဲ့ညာတပညာနဲ့ဟောလာဒိဋ္ဌိကလေးကိုဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်နိုင်တဲ့နေထားရှိတယ်နော်။အဲသောတာပန်မှာတော့လုံးဝဒီကျိုးပြတ်သွားတယ်။ဟောဒီတော့မတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့ဒီကျိုးဒီအထူးကြီးပဲနော်။ဒီကျိုးကြီးတော်တော်လေးဒုညက်တယ်နဲ့နော်ကျိုးကြီးကြီးနေတယ်နော်။အဲ့တော့တိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောလာခြိတော့ခြိထားပြီနဲ့မဖြတ်တော့မဖြတ်နိုင်ခင်နဲ့နည်းနည်းရောရင်းရဲသဘောပြောရှိနော်အဲ့မတင်းဘူးပေါ့နော်ဒါနဲ့နောက်ပြတော့ပါလေဝိသိကိစ္စနော်ဖျားတရားနာမယတနာသုံးပါးနဲ့ပတ်လို့တန်တရားဖြစ်တာပါလေ ဝိသိကိစ္စနော်အသောတာပန်မှာဒီဝိသိကိစ္စကျိုးဖို့ရှိသေးလားရှိတော့ဘူးအဲအဲ့ဒါတန်ဆင်ကျိုးတယ်ပဲဒါနော်ဒိဋ္ဌိဆိုတာတန်ရရင်ကျိုးဝိသိကိစ္စဆိုတာတန်ရရင်ကျိုးနော်အဲဒီသီလပဒပရမတ္တဆိုတာသန္ဓရာဘဝမှာလည်းအကျင့်နဲ့ပါတာနော်ဆရာမှလည်းအကျင့်နဲ့ပါတဲ့ဘဝလည်းအများကြီးနော်ဘဝမဟုတ်ပဲကျင့်နေတာလို့နော်哦အစမစားပဲနဲ့ကျင့်နေလားလို့နော်ဒီလပ်တော့ကမှဖြည့်လို့ကျင့်နေလားနွားလို့ကျင့်နေလားအဲ့ဒီတန်ရွှေစင်ကျူနော်ဒါသောတာပန်မှာပြတော်မှာမဖြစ်တော့ဘူးနော်ဒီကျိုးလေသောတာပန်ဖြတ်ပြီနော်သောတာပန်ကျိုးပဲနဲ့ချောင်းဖြတ
1: ်ဘုံကျောင်းပြန်ပါဦးခင်ဗျာ
0: အနာဂတ်ဘဝကိုတိုးတက်ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကျောင်းနဲ့ချောင်းဖြတ်ပြန်တယ်ဗာလေကာမရာဂကျူပဋိကကျူဘယ်နှပင်လဲနှစ်ပင်ကာမရာဂကျိုးတယ်ဗျပရိကကျိုးတယ်ကာမရာဂဆိုတာငါးပါးအာယုံကာမဘုံမှာမက်မောတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားဒီကာမဘုံကငါးပါးအာယုံကာမဘုံကိုမက်မောတယ်ဆိုတော့ကျူးမရှိတော့ဘူးအနာဂတ်မှာနော်ပရိကဆိုတာဒေါတာတန်းစကျိုးနော်ပရိကဆိုတာဒေါတာအနာဂတ်ဘယ်လိုပဲပြောပြောစိတ်မဆူတော့ဘူးနော်စိတ်မဆူတော့ဘူးအနာဂတ်သွားစားလည်းစိတ်မဆူဘူးနော်အနာဂတ်ဟုတ်ရင်တော့သွားမစားနဲ့နော်ပြတ်နေတယ်ဟုတ်လားအနာဂတ်ဆိုပါဆိုင်ဖမ်းဖြစ်ဘူးကဲကြောင်းစရာလိုက်စရာအရာဝတ္ထုတွေနဲ့ဟုတ်လားအင်မတန်ဘာလဲလက်ရကြောင်းကြောင်းဆိုတာလှုပ်ထားတဲ့ဘာလဲမွေတကောင်နော်မွေတကောင်အယုတ်မွေတကောင်ကိုခပိုက်ချက်ခဏလေးချက်လိုက်ရိုးရိုးလူဆိုရင်မတ်နိုင်ဘူးလေ
1: ခ
0: ုံးဟမ်ထားခုံးမှာတော့လှမ်းပြီလို့အနာဂတ်အဲ့လိုမခုံးဘူးတဲ့နော်အနာဂတ်မကန်စမ်းကြည့်ဖို့လားစမ်းကြည့်အဲ့ဒါမကန်သေးဘူးဆိုရင်ထပ်ကုန်လေဆိုရင်မခံသေးဘူးနော်လမ်းလေဆိုမိုးရုပ်ပြည့်လည်းမလမ်းဘူးနော
1: ်
0: တချို့လမ်းကတော့ဆိုတော့ဟုတ်လားနည်းနည်းလမ်းလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အားလုံးကိုတင်ကျုံပြီးတော့တခါလေဟုတ်လားလမ်းနဲ့တခါလေအားလုံးတွဲပြီးရိုက်လိုက်တယ်နော်တခါတည်းလူတောင်းလဲလာလမ်းလာတော့ကြောက်ပါတော့နော
1: ်ဟုတ်
0: လားအဲ့မလားကြောက်ပါတော့နော်လမ်းလာသတိထားနော်အဲ့ဘုံတို့တော့မှာကျောင်းတိုင်းဘုန်းကြီးကိုကတည်းတော်မှနေသေးတယ်ကွာဥစဉ်ကြီးတော့လန့်တလာမယ်နဲ့ဟုတ်လားတခါအလူဘွဲတည်းနဲ့ပါလာငါဆွမ်းစားတော့မယ်လို့ဆိုကြီးကြီးထိုးလိုက်တော့အလူဘွဲပြီးလို့ရှိရင်ကြီးကြီးထိုးလိုက်တော့အဲ့ဒီဥစဉ်ကြီးလန့်ပြီးတော့ဘဲတော့မှရှိတဲ့ဥစ္စာအဲ့တော့ဘုံတော့တိမ်ကျုံပြီးတော့တခါတည်းသူကလွှဲလက်နဲ့လွှဲပြီးတော့တခါတိမ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဘဲတော့မှအပြတ်နာတဲ့ရောဟောင်းလားရေဖက်တဲ့ချင်းပေါ့ဟောင်းလားအရာဝတ္ထုတွေရှိပြိုလဲဟာခဏခဏဖြစ်တယ်အဲ့လမ်းလေအဲ့ဒါလမ်းနေဆိုတာဗာလေဒေါသလမ်းနေဆိုတာဒေါသပါဘယ်အနာဂတ်ဘုကမလမ်းတော့ဘူးနော်ဟုတ်လားအမေတူရအနာဂတ်ဟောက်ဖို့စားရှင်နေပါလေလမ်းလားမလမ်းလားစိုက်ကြည့်နော်မလမ်းလို့ဆိုရင်အနာဂတ်မင်းနော
1: ်အ
0: ဲအင်းထောင်သားမှမရှိတော့ဘူးကာမဘုံကနော်ကာမဘုံကအင်းထောင်သားကိုစိတ်ဆိုးတာမရှိတော့ဘူးကျိုးကလည်းပင်ပြပါပြီအနာဂတ်ဆိုရင
1: ်
0: အနာဂတ်ပါပဲဗာလေဒေဋ္ဌိဝိသိကိစ္စ
1: သီလပဒပရမတ္တ
0: ယောကာမရာဂပတိကကာမရာဂတန်ရစဉ်ပတိကတန်ရစဉ်ဟုတ်လားတန်ရစဉ်ကျူအောင်ပိုင်းတန်ရစဉ်ကျူ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်နော်သောတာပန်ဆိုရင်အပယ်၄ပါးမကြတော့ဘူးနော်အနာဂတ်ဆိုရင်ကာမဘုံမလာတော့ဘူးဟောလူကြီးလက်ကြီးချောင်းထက်လာတော့ဘူးအနာဂံတို့ဖြစ်တဲ့ဘုံတိတန်စီတုဒ္ဓဝါဒပြမဘုံဆိုငါးဘုံဖြစ်တယ်အဝိဟာအတ္တပတုဒ္ဓသာတုဒ္ဓတိအကနိဌာလို့ခေါ်တဲ့ပြမဘုံသူတို့ဇာအဆင့်အတန်းလိုက်ပေါ်တာဆံညင်မြင့်တို့အထက်အထက်ထက်တက်သွားတယ်နော်အနာဂံဟမ်ဇံသူတို့ကဇံတကူအပညာမြင့်မြင့်တော့ပြတ်သွားနော်သူကအပေါ်ဆုံးကအကနိဌာပြမဘုံနော်အဲ့ဒီဘုံကပဲသူတို့ဟာအနာဂံပြမာကနေပြီးတော့ယဟန္တာပြမာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့မှာတခါအိကပဲနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မယ်နော်အတ္တကလည်းရှိရင်နော်အတ္တကလည်းရှိရင်ဘုရားအရိမတရားမြတ်စွာဘုရားတို့ပါတို့ဟမ်လာဖို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်အနာဂံဖြစ်အောင်ကျင့်နိုင်ရင်နော်ကျင့်နိုင်ရင်ပေါ့နော်မကျင့်နိုင်ရင်တော့မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်လာဖို့လို့ရတယ်နော်အတ္တကလည်းရှိလိုက်တာနော်ဒေရဟန္တာဖြစ်ရင်တော့ကာယဝစဉ်ကျိုးနောက်ထပ်ဘယ်နှပင်ဖြတ်ရလဲ
1: ။
0: ငါးပင်နော်။နောက်ထပ်ဘယ်နှပင်နော
1: ်။င
0: ါးပင်ရဟန္တာနော်။ရဟန္တာဖြစ်ရင်နောက်ထပ်ငါးပင်အဲ့ဒီယူပယာကကာယဝစဉ်နော်။ယူပဘုံကဖြစ်နိုင်တဲ့ လောဘတဏ္ဍာအာယူဝရာကအာယူဝဗမဘုံမှာဖြစ်နိုင်တဲ့တာယောဇဉ်ကျုနော်ပြီးတော့မာနမာနကတော့ချက်ဖို့ပေါ့နော်နော်မာနတော့ဗာလေဒီဟာတာဖြစ်မှာဖြစ်နိုင်တယ်မာနတာယောဇဉ်ကျုနော်ပြီးတော့ဗာလေအောက်ဒိသတာယောဇဉ်ကျုနော်ဗာလေအောက်ဒိသတာယောဇဉ်ကျုပြီးတော့ဗာလေနောက်ဆုံးအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တိစ္ဆာ၄ပါးမသိအောင်မှောင်ချတဲ့တာယောဇဉ်ကျုအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တာယောဇဉ်ကျုနော်ဒါဆိုရင်သူဘယ်နှပိုင်းဖြတ်ရမ်းတာမှား
1: တ
0: ယ်မှားတယ်မှားတယ်ဒါလည်းယူပါရာကအာယူပါရာကမာနအောက်ဒိသအ
1: ာ
0: ဝိဇ္ဇာအောက်ဒိသဆိုစိတ်ကြံတာနော်အဲစိတ်ကြံတာရှိပြီလေကဲအာဝိဇ္ဇာဆိုတာကဲသစ္စာလေးပါမှောင်ချမှုတရားလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့မှလုံးဝကင်းသွားနော
1: ်
0: ဒါကြောင့်ရဟန္တာအထပ်ပြေတဲ့ဒါဆိုရင်သူဖတ်မိရနော
1: ်
0: ဒါလည်းယူပါရာကအာယူဝရာကဗာလေယူဝရာကအာယူဝရာကပြီးတော့ဗာလေမာနပြီးတော့ဟောဒိသဘဝိဇ္ဇာဖတ်နေတယ်နော်အဲ့တော့တာယောဇဉ်ကျုပ်ကနေပင်လဲမာနမာနငါပဲထပ်ဖြတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်တာယောဇဉ်ကျုပ်ကနေပင်ပြတ်သွားတယ်ရဟန္တာဆိုရင
1: ်ဆယ
0: ်ပင်လုံးပြတ်သွားတော့ရဟန္တာကိုဘယ်သူမှဆွဲလို့မရဘူးကျိုးရှိတော့နော်ကျိုးချီလို့ဆွဲလို့မရတော့ဘူးပြန်တာနော်မလွတ်လာဘူးလားလွ
1: တ်လာပါခင်ဗျာ
0: ကုသိုလ်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလွတ်လာဘူးနော်လူကပြောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းလွတ်လာကြလားမလွတ
1: ်လာပါဘူးခ
0: င်ဗျာအဲအကြောင်းလေးပါလေလုံးထားတယ်ဆိုအဲအကြောင်းလေးခတ်မသွားနိုင်ရတာဟုတ်လားဘုန်းကြီးမှအကြောင်းများရင်များသလောက်ဒုက္ခမရောက်ဘူးလ
1: ားရောက်ပါ
0: တယ်အဲဒီလိုဘုန်းကြီးမှအကြောင်းသုံးကြောင်းရှိဟိုကြောင်းပြေးလိုက်ဒီကြောင်းပြေးလိုက်ဟိုကြောင်းကလိုအပ်ချက်ပြေးလိုက်ဒီကြောင်းလေးပြေးလိုက်အမှန်တည်းဟုတ်လားအဲ့ဒါလေအိမ်ဆောင်ကြခြင်းတမျိုးနဲ့မတူဘူးလားတူတယ်နော်အဲကျောင်းဆောင်ကြတာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးဆိုတော့လူဆိုတော့အိမ်ဆောင်ကြနော်လူမှတော့အိမ်ဆောင်ဘုန်းကြီးမှတော့ကျောင်းဆောင်နော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မစတော်ပြားကြီးတပါးကငါကကျောင်းဆောင်မကြခြင်းတော့ငါကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆောင်ငါမှမဖန်ကြည့်ဘူးတဲ့ငါမှအဲ့လိုပဲနေတာပဲလေစတော်ပြားကြီးပါလားနော်အဲ့ဒီတော့ခုနကတန်ရောစင်ကျိုးဘယ်နှပင်တော့7အားလုံးเนาะဒီတော့7เนาะแกဒီတော့တန်ရောစဉ်ကျိုးစွာ6ပုတ်ကောင်းလေเนาะတန်ရောစဉ်ကျိုးဆယ်မျိုးခိုင်ခိုင်ရှီလွန်နူလွန်မြင်ဆောင်မနိုင်31ဘုံသာခြိထားအပိုင်ယုံမရတေကြအတိချေတိုင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကအပြားကြီးတာเนาะတန်ရောစဉ်ကျိုးဆယ်မျိုးခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ခြိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီတန်ဆိုင်ချူရှီလဲရှီလွန်တယ်နုလဲနုလွန်တယ်မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့လည်းမမြင်ရဘူးတဲ့တော့31ဘုံသားဖြစ်တဲ့ပုရုဇဉ်တတ္တဝါတွေမှာတဲ့အပိုင်းချီထားခြင်းကိုခံရတော့ယုံမရเนาะယုံမရထွက်မရเนาะထွက်မရယုံမရဂိအိုနာတိတေကြရတာဟေးမောင်မင်းသူရတို့မောင်အောင်မျိုးလိုက်တို့ဂိဘလောင်းချာကြပြီလေမရေတွက်နိုင်တော့ဘူးရေတွက်နိုင်လားမရေတွက်နိုင်ဘူးလားမ
1: ရေတွက်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျ
0: ာအေးအဲ့ဒါဘာကျိုးနဲ့ခြိတာတာ
1: ယောဇဉ်ကျိုးရေပါ
0: ဗျာအေးတာယောဇဉ်ကျိုးကြောက်စရာကောင်းနေတော့
1: အ
0: ဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်မကုဋ္ဌိကမထေရရဟန္တာများရှိတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းဟောင်းတာရဟန္တာထဲမှာဟုတ်လားအင်မတန်ပါဝါကုန်သူအညစ်မဆုံးကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးလေအမေ့ရတယ်နော်အရှင်ဘုရားသာရိပုတ္တရာမျက်စိပြီးအရှင်ရဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုးလာတယ်အရှင်ဒီမျက်စိရဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုးလာတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားပြီးတော့ဗာလေနာဒီအတန်ရဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုးလာအတန်ဒီနာရဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုးလာဟုတ်လားနှာခေါင်းဒီအနံ့ရဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုးလာအနံ့ဒီနှာခေါင်းရဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုးလာတယ်ကဲလျာဒီရဒါရဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုးလာရဒါဒီရှားရဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုးလာတယ်နော်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီထိတွေ့စရာရဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုးလာထိတွေ့စရာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုးလာတဲ့တကုမှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်ရှင်းသားကြီးကိုရတာနော်ဟုတ်လားဒီမျက်စိအစင်းစားပြီးဗာလဲနှစ်ခုထိခိုက်လို့နော်နှစ်ခုထိခိုက်လို့ဒီနှစ်ခုကိုစွဲလို့ဖြစ်လာတဲ့စွဲမဲ့မှုတတ်မဲ့မှုစန္ဒယံကနော်တနည်းအားဖြင့်တဏဟုတ်လားထိုတဏဟာတဲ့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးလုံးအပေါ်မှာဟုတ်လားနှောင်ဖက်တတ်တဲ့အတွက်ဟုတ်လားဒီစန္ဒယံကဒီပင်
2: တန်ရစဉ်ကျူဖြစ်ပါတယ်တဲ့မျက်စိကလည်းတန်ရစဉ်ကျူမဟုတ်ဘူးအဆင်းကလည်းတန်ရစဉ်ကျူမဟုတ်ဘူးเนาะလူအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗာလေအန်သားကလည်းအဖေတန်ရစဉ်ကျူမဟုတ်ဘူးအဖေကလည်းသားတန်ရစဉ်ကျူမဟုတ်ဘူးအဖေနဲ့သားဆုံးခဲ့တဲ့အခါချစ်တဲ့စိတ်เนาะချစ်တဲ့ဆန္ဒရာကစိတ်ကြီးဗာလေတန်ရစဉ်ကျူဟုတ်လားဒီလိုပဲတန်ရစဉ်ကျူเนาะဟုတ်လားအဖေနဲ့သားတော့ဟုတ်ပြည့်စည်တယ်เนาะဟိုမှာပြည့်စည်ကိုရဲ့အိမ်ကဟောလားအိမ်ပိုင်ရှင်ရဲ့တန်ရစဉ်ကျူဟုတ်ရဲ့လားမ
1: ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ
2: ာအိမ်ပိုင်ရှင်ကအိမ်ရဲ့တန်ရစဉ်ကျူဟုတ်ရဲ့လား
1: မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ
2: ဒီအိမ်အပေါ်မှာကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းတာယာမက်မောတတ်မှန်မှုတွေ့တာမှုစန္ဒရာဂာတိပါလေ
1: တ
2: န်ရစဉ်ကျူတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အိမ်ကိုပေးရမလားသာသမိစရိခေမုံကိုပေးရမလားရွှေတွေမွေတွေစောက်ကြောက်သံပရမရတွေပေးရမလားဘာကိုပေးရမလဲတန်ရစ
1: ဉ်ကျူ
2: တိုင်းရစဉ်ကျူကိုပယ်ရမှာနော်။ဟုတ်လား။အဓိကတိုင်းရစဉ်ကျူပယ်လိုက်ရင်ထိုဟာဒီမ
1: မ
2: ောတော့ပယ်ရမလို့တော့ဘူးနော်။ချီးစရာဖြုတ်လိုက်ပြီကိုနော
1: ်
2: ။ဟုတ်လား။နေရည်။ညာချီးစရာမောင်းလိုက်တာ
1: ။
2: ဖြုတ်လိုက်တော့အေးဖြုတ်လိုက်တော့အဆင်မပြေသွားဘူးလ
1: ား။
2: ပြေပါရောပါ။အေးပြေပါရင်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ရေးကြည့်တာကဗာလေ။တယောက်ဝတယောက်ပယ်ရမှာလားကျူဖြုတ်ရမှာလား
1: ။ကျူဖြုတ်ရမှာ
2: ။အေးမဖြုတ်ခဲ့တဲ့မဖြုတ်ရင်တောင်မှပါလဲဟင်ဒီတန်ရွယ်စဉ်ကျူးလို့သိထားရင်လေဟုတ်လားမဖြုတ်ရင်တောင်မှတန်ရွယ်စဉ်ကျူးလို့သိထားရင်ပါလဲဒါမတင်ဘူးနော်ဒါအတင်းအောင်မချိလဲဘူးနော်ဒါအတင်းအောင်ချိလိုက်လို့ရှိရင်တော့ပါလဲဟင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့တန်ရွယ်စဉ်ကျူးကကိုယ်ကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့တဘောလုံးချိထားခြင်းမဖြစ်ရအောင်
1: တ
2: န်ရွယ်စဉ်ကျူးနဲ့ချိပြီးတော့တရွတ်တိုက်ပြီးတော့ဆွဲပေါ်သွားခြင်းမခံရအောင်နော်တန်ရစေထောင်ရောက်ထဲကိုကြာမတော့အောင်နည်းနည်းတော့ပြူဆိုင်ရမယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
2: ဘာလို့ရမလို့
1: ပြူဆိုင်ရမှာမဟု
2: တ်ဟုတ်လားတန်ရစေကျူးနဲ့ချီတော့ပေါ်သွားတရွတိုက်ပြီးတော့ပါသွားတယ်နော
1: ်
2: တန်ရစေတခုတန်ရစေကမှားမှုသွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာမှတည်တော့ဘူးနော
1: ်
2: တန်ရစေတရားမှားမှုချုပ်ကန်ချီထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမကြည့်တော့ဘူးเนา
1: ะ
2: ခိုင်းဆွေခိုင
1: ်
2: းခိုင်းဆွေခိုင်းတော့ဘောပေါ့တယ်เนาะဒါလည်းဘောပေါ့ခိုင်းဆွေခိုင်းထားဆက်ချာဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီထောင်ရောက်ချက်ဝင်မိလို့ရှိရင်ထွက်ဖို့
1: ဘ
2: ာမလဲလမ်းစားတော့ရှာမရဘူးเนา
1: ะ
2: ဟင်ဟုတ်လားမင်းကြီးကဟုတ်ပါဗျာ
1: ဟ
2: င်ဂိုးပေါင်းပြောက်တယ်เนาะဘောလုံးကမ်းမဂိုးပေါင်းပြောက်တယ်เนาะဟုတ်လားဂိုးပေါင်းရှာမကြည့်တော့ဟုတ်လား
1: ဒ
2: ီမှာလည်းဟိမနာကြောက်စရာကောင်းတယ်နော
1: ်
2: ဒါဒီတော့ခေါင်းနကတန်ရစဉ်ဒီနေ့အဖြစ်ဆိုမဟုတ်ဆိုးနေတယ်လေနော
1: ်
2: သတ္တဝါတွေဘာနဲ့တူသားကောင်းနေတူနော်ဒီနေ့အဖြစ်တန်ရစဉ်ကကြားရင်ရှင်သေးတဲ့တူတယ်နော
1: ်
2: သတ္တဝါတွေကပါလေသားကောင်းနေတဲ့တူတယ်ဘဝထက်လက်ခံတာပဲဘဝထက်အကက်ခံတာပဲဘဝထက်အတ်ခံတာပဲဘဝထက်ချီတော့ခံတာပဲနော်အဲ့ဒါဖရားပွင့်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့သိတာနော်မှန
1: ်ပါ
2: ဗျာ။ဘုရားတန်ဆေဆယ်ပါးကြည့်တယ်ဆိုတာ
1: မသ
2: ိပါဘူး။ဒါကဘူးကြားရင်ကြားဖို့မလွယ်ဘူး။အင်မတန်မှမြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးတွေကိုကောင်းနော
1: ်။
2: မှန်ပါဗျာ။အေးအင်မတန်မှကျေးဇူးတွေကိုကောင်းတယ်။အေးမောင်မေတ္တရာတို့ကြားဘူး။အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရဆိုတာအစကသူကဗုဒ္ဓဘာသာလားတိတ်ကြည့်လား။တိတ်ကြည့်နော်။ဟဲ့သူပွဲကြည့်ဖို့ဘာရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရဥပတိတ္တသူတငယ်ချင်းကရှင်မမောက္ခလင်္ကပောလိတ္တနော်သူတို့တငယ်ချင်းတွေရောက်ပါတကယ်ကိုလူမျိုးကြီးတွေနော်လူမျိုးကြီးရဲ့အမတန်ပြည့်စုံသုံးပေါင်းချမ်းသာတဲ့အချမ်းရနေလေများစွာပေါ်တဲ့နော်တကယ်ရည်လေးရည်ရွယ်တဲ့စိတ်ချားလေးကောင်းတယ်နော်ပေါင်းခြင်းရတယ်ကောင်းတော့သူ့ကိုတအားညာလေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တအားပေါင်းခြင်းရတော့အခက်ခဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်းနိုင်တယ်လေနော်လောကအခက်ခဲတွေကိုအကျံပေးနိုင်တယ်အာပြည့်စုံတဲ့လေကူညီပေးနိုင်တယ်အာယုတ်ကလည်းပြောစရာမလိုဘူးเนาะယုတ်ကလည်းချောပြည့်စုံကလည်းပေါ်စိတ်ထားကလည်းကောင်းကူညီတတ်တဲ့ပရိတ်တဆိုင်လေအထွတ်ထိပ်ရောက်နေတဲ့ပုံစံတွေဆိုတော့မပေါင်းရမှာမပေါင်းရမှာလား
1: ပေါင်းရမှာ
2: ပါအာဝိုင်းဝိုင်းလည်းပေါင်းနေကြတာเนาะအဲ့ဒါနဲ့အိန္ဒိယတောင်ထွက်နတ်ခတ်ခွတ်တဲ့ဆိုတာတစားမှုလားခြင်းနဲ့ချင်းချင်းပဲကျင့်ပါတယ်ပွဲကိုတွားကြည့်တာเนาะတွားကြည့်တော့လူထုပင်လည်းရှိပေါ့နော်။ဟာလူထုပင်လည်းရှိကြည့်စား။ကောလိတာရေးတဲ့ ချင်းချင်းပြင်စီလိုက်တာဟုတ်လား။ဩအငိမ့်ကမှမန္တမီကလည်းအကအကောင်းအဆိုးကောင်းရုပ်ကချောဟုတ်လား။အာပရိသတ်ကလည်းကြိုက်ဟောရွှင်လို့မြူးလို့အဲ့လိုကြည့်နေကြတော့မှလည်းအရှင်ဒါရီဘုရားလာနော်။ဥပဒေတာကဒီဟုတ်လားကောလိဒာရေဒီလူတွေဟာနောက်နှစ်ပေါင်း၁၀၀ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေရှိကြပါအောင်အကုန်ပြေးကြပြီဟုတ်လားဘွဲကြည့်နေတယ်ဒီလူတွေအကုန်ပြေးကြပြီဘွဲကနေလည်းမင်းသမီးတွေလည်းအကုန်ပြေးကြပြီငါတို့လည်းဒီအကုန်ကြပြီတဲ့နော်လောကကြီးကိုနှိမ့်ဆက်ရအောင်နော်ဘိုးချင်းနာရင်တည်ရင်နှိမ့်ဆက်ရအောင်ဒါတော့တော့ဘိုးရာရှိရင်မိုးရာရှိရမှာပဲနာရာရှိရင်
1: မန
2: ာနာလည်းရှိရမှာမသေးတာရှိရင
1: ်မသေးတာရ
2: ပြန်ပူတာရှိရင
1: ်ဒီကရပြန
2: ်ပါအင်းဒါလည်းရှိရမှာနော်ငိုတာရှိရင်အငိုတိတ်တာလည်းရှိရမှာနော်ကိုဆင်းရဲရှိရင်ကိုရှာတာလည်းရှိရမှာစိတ်ဆင်းရဲရှိရင
1: ်စိတ်တက်တာလည်းရှိ
2: ရမှာမြင်းမြန်နာနာပူလောင်မှုရှိရင
1: ်
2: ဟမ်မြင်းမြန်နာနာပူလောင်မှုကအေးချမ်းတာလည်းရှိရမှာဘောဆိုပြီးတော့ကဲဒါဖြစ်ရင်ငါတို့ဟာဒီအတိုင်းပွဲကြည့်အပြောမလိုက်စမ်းလို့တော့ဒီဩနာတိလွတ်တဲ့တရားအဓိကတော့အတေလွတ်တဲ့တရားကိုငါတို့မရနိုင်ဘူးတခြားကြောင့်ငါတို့အတေလွတ်တဲ့တရားကိုရှာရအောင်ကွာဆိုတဲ့ငယ်ချင်းတရားနော်ဝဲကြည့်ရင်တောင်ကကဖြည်းပြီးတော့ပါလေအတေလွတ်တဲ့တရားရှာနော်ခရားလည်းမဖွင့်ဘူးနော်ခရားလည်းမဖွင့်သေးဘူးဆိုတော့တွေ့လားမတွေ့ဘူးလားမတွေ့ဘူးလက်လက်ရှာရင်းနဲ့ဒါတိမ်စည်းစရာရှိစီတော့တာဒိတ်ဖြစ်ကြည့်လေတိမ်စည်းစရာတော့သူအယူမမဲလိုက်ရင်ဟိုဟာဟုတ်လားဆိုမဟုတ်ဘူးဒီဟာဟုတ်လားဆိုမဟုတ်ဘူးမဟုတ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်မဟုတ်ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်မဟုတ်မဟုတ်ဘူးကတခြားလားဆိုရင်မဟုတ်မဟုတ်ဘူးကတခြားလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်ကဲဘယ်ဟာလဲဟုတ်လားဘယ်ဟာမှဖိုင်းတော့မင်းမင်းလို့မရဘူးဟုတ်လားအင်းမတန်ရှောင်ထွက်ဟာအမနာရှောင်ထွက်တတ်တယ်အမနာရှောင်တတ်တယ်လက်ရှောင်တတ်တယ်ပေါ့နော်အပြစ်တင်မှဆိုနောက်ပြန်ရှိရအပြစ်တင်ခံမှဆိုလို့ဟောတော့ဒါလားဆိုရင်ဒါဆိုရင်သမောဘူးလို့ညင်းလိုက်ရဲ့သူကဲခါမဆုံးပါဘူးကျော်နော်အဲ့ဒါမျိုးဟိုဘက်လက်ဆောင်ဒီဘက်လက်ဆောင်မှာတော့နော်အဲ့ဒါအရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ရာဇယုံနေမှာဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့စီမှာပဲဝင်းပြီးတော့သူတို့တတ်တဲ့ပညာတွေကိုတင်ပြီးတော့အဲတင်လိုက်တော့လေခဏပဲတတ်တာပဲလေရပိုင်းညတ်တတ်တယ်နော်တတ်တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့မှာတင်းစီစီမှာဝင်တော့သူ့တနေချင်းနဲ့မရှိဘူးကိုဝင်လာကြနော်အကုန်ဝင်လာကြသူ့အားကြပြီးတော့အကောင်းဝင်လာကြတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်တွေဟောရှင်သာယိပုတ္တရာမ150နော်အရှင်ကောလိဒာမ150ဆိုတော့အလုံး900နော်900နဲ့တိတ်စီတာဘောပရတိချုံချောင်းကြီးနော်တိတ်စီတဲ့ဒီနေ့နော်ဒီဆိုကြပါစေအဲငါ့ဆော့ဖျားလေးဝင်ဒီစွဲကငါမတက်ကအငယ်ဆုံးတော့အတ္တကြီးဆိုတဲ့ရဟန္တာမထေရများကြီးရာဇဝေရောက်လာတော့ရှင်သာယိပုတ္တရာသူ့ဖူးရလေဖူးရတဲ့ကဟာဒီလောက်ငြိမ်သက်တယ်တလောက်တိမ်ဝေးတယ်တလောက်ကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့ပုံပေါ်မှာတခေါက်တူတယ်ဒီပုံပေါ်စီမှာအကန္နတရားရှိရမယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ဟာလေအဲ့ဒီပုံကိုလည်းနောက်လိုက်တာပဲနော
1: ်
2: ဟုတ်လားဇေယသံဃောတက်တက်တိုင်းမှာဇေယအလို့တည်းရှိအောင်မျိုးပြန်လို့ပါတယ်နော
1: ်
2: မျိုးတဲမှာလည်းရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီဇေယမှာတက်ဆုံးဖုံးပေးဖို့လုပ်တဲ့ကာအနေရထိုင်နေခင်းပြီးတပြည့်စီတဲပြီးတောင်းရင်ကတ်အာဆွမ်းစားပြီးအောင်ဆောင်းအောင်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုဟောလာတရားဟောနိုင်မလားဘုလူရဲ့တပည့်တဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်အာဘုရားရဲ့တပည့်ဆိုဘုရားတရားဟောနိုင်မလားအရှင်လိုက်ကိုဇာတုရှင်အာတစီကလည်းခတ်လန့်လိုက်ပါတော့ဒေယန္တာဘုကိုကြောက်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်သူမှတရားသူကအဲ့လိုသင်ထားတာအများကြီးမရှိဘူးတဲ့နော်ငါပြုခါစားပြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်တာနာဝင်အားစားပြီးရှိသေးတယ်နေနေပဲတင်းတင်းပြရလေနေနေကြာနေနေပဲပေါ့ပါလေအများကြီးပေါ်နေရမလို့ဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းလေဒုက္ခမှန်တယ်နော်ဆင်းရဲမှန်တယ်ဟုတ်လားဆင်းရဲကြောင့်တရားကြောင့်ဖြစ်တယ်တဏှာလောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒုက္ခဆင်းရဲမှန်တယ်တဏှာလောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးသစ္စာနှစ်ပါးပြောတယ်နော်ဒုက္ခမှန်တယ်တဏှာလောဘတမှုရိယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တယ်เนาะအဲဒီဒုက္ခငြိမ်းချမ်းတရားကိုမတော်ဖျားခေါ်တယ်အဲဒီဒုက္ခငြိမ်းချမ်းတရားကျင်တော့ဒုက္ခငြိမ်းတယ်ပေါ့เนาะရှိကနှစ်ပါးဒုက္ခသစ္စာနဲ့တမှုရိယသစ္စာအကြောင်းအကျိုးခေါ်လိုက်တာနဲ့ဤပေါင်းတရားဤပေါင်းတထောင်ဤပေါင်းတပေါင်းဖြန့်ပြီးတော့ခန္ဓာမှာညံတက်ပြီးတော့ရှုလိုက်တာဖြတ်ဖြတ်ဆိုရင်ညံလိုက်တာ တော့တာပါတယ်ကောတော်ပြီတော့ညာလိုက်တော့အဲ့ဒါအလကားရတာသံဃာကကျင့်လာကြတယ်လား
1: သံဃာကကျင့်လာမှာပါ
2: ဒါနဲ့အဲ့တရားတဘုံတည်းနဲ့အဲ့ဒီကာတာနဲ့တဘုံနဲ့ချွတ်တန်းဝင်အောင်ဆိုတော့သံဃာဘဝသူတရားကျင့်လာကြတယ်မနေ့ဘူးလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်သင်္ခါရုပ္ပခာညာတော့ရအောင်ဝိပဿနာတရားကိုအထောက်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့လိုတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တာနဲ့ခန္ဓာနဲ့တဘုံလောက်နားလည်ရရင်ကျွတ်တောင်းနေတယ်လေဟုတ်လားဒီဘုံကအဲ့သင်္ခါရုပ္ပခာညာတော့ရအောင်အထုံးမှတော့တုံမောခန္ဓာရုပ်နာအကြောင်းပြီးတော့ခန္ဓာရုပ်နာဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကျူးတုံမောခန္ဓာရုပ်နာတို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းနဲ့အကျက်ဖြစ်ကျူးနဲ့အကျက်ဟုတ်လားဒုက္ခတေသရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းเนาะအနေကြောင့်ဒုက္ခတော်အတ္တတော်ဉာဏ်နဲ့ထင်ထင်လင်းလင်းခန္ဓာတွေမှာသိမြင်နားလည်သဘောပေါက်အောင်ရှင်းထားလို့ရှိရင်လည်းဟောလာတရားတစ်ထိုင်တည်းနဲ့တန်ត្រာဘဝမှာတကယ်လို့ဒီဘဝကြွတတ်မွန်တည်းဘူးဆိုရင်တန်ត្រာဘဝမှာတရားရနိုင်မှာတကယ်เนาะဒါလည်းဒီသောပြားကြီးရဲ့ပါရမီဓိပတိမှာသောပြားကြီးအဲ့ဒါကိုရှင်းပြတာเนาะပါရမီဓိပတိစောင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဖတ်ကြည့်တဲ့ဒီတော့ခုနကကျန်တဲ့ဥစ္စာတရားရတော့ပြီဆိုသူတငယ်ချင်းကိုတွားပြောသူတငယ်ချင်းလည်းပြောလိုက်တာနဲ့ရပါတယ်သူတို့ကျင့်လာကြတာနော်တမန်ပ
1: ါ
2: ပါငယ်ငယ်တုန်းကကျင့်လာကြတဲ့စာကိုပြန်ပြောလိုက်ရင်မရဘူးလား
1: ရ
2: ပါမယ်ရတယ်နော်အဲ့လိုလေနော်ရအခါလာတန်တာဆိုဆိုဟုတ်လားဒီတော့ကျင့်လာကြတဲ့ဥစ္စာအစားဖော်လိုက်တာနဲ့
1: ရပါမယ
2: ်ရတော့ပြီအဲ့ဒီတိုင်းပဲသူကျင့်လာကြတဲ့တရားခန္ဓာပါလေကျင့်ထားတဲ့တရားဟုတ်လားဒီဟောဖို့သူပြောဖို့သူပေါ်လာတာနဲ့ဆင်းရှင်မြန်မာနာပဲချက်ချင်းတရားရတော့เนาะအင်မတန်ကျေးဇူးများเนาะဒါကြောင့်မလို့တရားနာခြင်းတရားအထုတ်ခြင်းအလုပ်လုပ်ထားတယ်တဲ့เนาะဒါနိဗ္ဗာန်တကာဖွင့်ဖို့เนาะဩနာတိကိုကျော်လွန်မှာပေါ့เนาะဩခြင်းနာခြင်းကိုကျော်လွန်မှာပို့ဒါလုပ်ထားတာပဲเนาะအလဟာတမဟုတ်ဘူးเนาะကျေးဇူးများတယ်သာသနာနဲ့ပြည်လာတာเนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့တရားရတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြောလို့လာတော့ပါလေရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲဒါဖြစ်ရင်မြတ်စွာဘုရားပြန်မှာတရင်တော်ဆိုတော့ဟုတ်ဟောင်းလာဝိလူဝင်ကြောင်းတော့ပေါ့နော်တရင်တော်ဆိုတော့အဲဝိလူဝင်ကြောင်းတော့တွားဖို့တွားတော့မနော်ရှင်ပြားရှိကတွားတပြီတော့နောက်ပါလိုက်လာပြောပါမယ်ဆိုပြီးတော့တင်စည်းဆရာကြီးပြောတယ်ပေါ့လားဆရာကြီးမတရားတရားရှာတာဘုတွေ့ပြီတဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာကြီးအဲ့ဒီမတရားတရားကိုဟောတဲ့ဟောလာဘုရားရှင်ကိုလိုက်ခဲ့ပါတဲ့အတူတူဖိုင်းလာခေါ်လို့မရဘူးဆရာလုံးနေတာတပြည့်မလုပ်ရှင်တော့တယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဆရာလုံးနေတာတပြည့်မလုပ်ရှင်တော့ဘူးပြည့်ရင်အာယူလေဒေတိအယူနော်အာယူတော့
1: ဒေတိ
2: မကျူတိုင်းမစင်ကျူမလားဒေတိတိုင်းမစင်ကျူစွန့်နေလားမစွန့်နိုင်လားမစွန့
1: ်နိုင်ပါဘူး
2: ဗျာဒါတပြည့်မရနဲ့တပြည့်ထွက်သွားတော့မယ်လို့ထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲလောလောလတ်လတ်ကခံနိုင်လို့လေဒါကတွေးရနေတယ်သူအန္တရာယ်မကြည့်ရလို့နော်အဲတတိ250တော့ခဏနေခဲ့ဩနော်တော့အလင်းတင်းတဲ့ခါမှာနော်အဲအဲ့လိုတေးသွားမှဆိုလို့နော်ဆိုတော့သူက250နေခဲ့ဩဆိုပြီးတော့ဟဲ့ထားခဲ့ရတယ်နော်ဆိုတော့ကတော့မခံနိုင်ဘူးနော်ဒါတွေးအားနော်အဲဒါကြောင့်ပရိသတ်အချမ်းရတဲ့နေလည်းပုံလေဒီအချမ်းရရောသွားလေသူကတည်းကနော်အဲ့ဒါပါလေတိုင်းဝတဲ့ကျူပရိသတ်ကြောင့်ဖြစ်တာလားတန်ရွှေရှင်ကျိုးရောက်ဖြစ်တာလား
1: တန်ရွှေရှင်ကျိုးရောက်ဖြစ်တာမဟ
2: ုတ်ဘူးဖြတ်ရခက်လိုက်ခက်လိုက်ဖြတ်ရမခံရခက်လာ
1: ဟ
2: ုတ်ပါပါအေးခက်တယ်နော်အမှန်တန်ကြောက်စရာတော့နော်ဒါကြောင့်ဗန္ဒနာကာရတာမမီတန်ရွှေဇနေနာပြိစုယဂိဝါယပန္ဒိတာတတ္တာနတ်တဲ့ခွန်ကြီးဇလေတဝေ

0: နောက်မာရီဆိုဘုရားကြီးရဲ့ဓမ္မဆက်ချာစာအုပ်ထဲမှာတွေ့ရတယ်။ဘုရားဥစ္စေတပါးနဲ့တပါးတိတ်ခင်ရတယ်လို့ပြောတယ်။တိတ်ခင်ရတဲ့အခါဥစ္စေတပါးရေချိုးနေပေါ့နော်။ရေချိုးခန်းထဲဝင်ပြီးရေချိုးရင်ထဲဝင်ပြီးရေချိုးနေတဲ့အခါနောက်ခြံထဲဥစ္စေတပါးကစတယ်ပေါ့ဗျာ။ဖဏတ်ကယူပြီးဖွက်ထားတယ်။ဖွက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဥစ္စေကရေချိုးပြီးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်။ရေချိုးရင်ကထွက်လာတဲ့အခါဖဏတ်မရှိဘူး။ငါဖဏတ်ကိုတဲ့ခွေးကချီရွားလေกว่าဘာမလဲလဲအဲဒီတော့ဟိုဖဏတ်ဖတ်တဲ့ဦးစင်းကငါ့ကိုခွေးနဲ့နိုင်ရမလားဆိုပြီးတော့ထောင်းခနဲ့ဒေါ်သာထပ်သွားတယ်နော်ကဲဘာငါဖဏတ်ကိုငါတဲ့ခွေးကအဲ့ဒီသွားတာလေกว่าဆိုတခြားကစကားပြောလိုက်တာလား
1: စက
0: ားပြောလိုက်တာတော့အဲ့ဒီစကားတန်နဲ့နာအချီနဲ့ပွားတတ်တာနော
1: ်
0: ပွားတတ်တာဆိုတော့ဘာကံရောစင်ကျူဒုက္ခပြည့်လေပတိကာနိုင်ရောစင်နော်ဘာတိုင်းရောစင
1: ်ပတိကာနို
0: င်အကမ္မယာကနိုင်ရောစင်ယူပယာကနိုင်ရောစင်မဟုတ်ပါဘူးယူပယာကနိုင်ရောစင်အာယူပယာကနိုင်ရောစင်မာနနိုင်ရောစင
1: ်ဘာလဲ
0: အဝိဇ္ဇာနိုင်ရောစင
1: ်
0: အဝိဇ္ဇာနိုင်ရောစင်ပတိကာနိုင်ရောစင်ကျူပဲကျူလေယူပယာကအာယူပယာကမာနနော်မာနပြီးတော့ဗာလေအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနော်ဒီကကာမယံဒီဥစ္စာဗာလေဒေတိကံရောစေဝိသိကိစ္စကံရောစေသီလပဒကံရောစေပြီးတော့ကာမယာကံရောစေပရိကခံစေပရိကခံစေယူတည်ရောက်နေနော်ဒီပရိကတန်လို့စေမကျိုးရတာဟဲ့ပါလေကြားလိုက်တာနဲ့ဒေါသကံရောစေကျိုးတာတစ်ခါချိန်ပြလိုက်တာနော
1: ်
0: ဒေါသကံရောစေကျိုးထောင်းမနဲ့တခါတင်းအောင်ချိန်ပြလိုက်တာတင်းအောင်ဆိုလားတင်းအောင်ဆိုမှတော့ဖျားများတော့နော်တကယ်ကိုခံရမှာတင်းသွားပြီနော်တင်းသွားတာနဲ့ကဲဒေါ်ကတော့ကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနာကဘုရားဒုက္ခဆက်ဆက်တော့တယ်နော
1: ်
0: ကဲဒီတော့အောက်ခဲနဲ့ကောက်ပြီးတော့ပါလေတပါးကတစ်ခါခေါင်းကိုရှိုက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာအောက်ခဲနဲ့ထုပ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဝဲခြင်းပြီးအဲ့ဒါပြန်တော့ပြရတယ်တဲ့ဟဲ့ကဲဘာတန်းရောစင်ချူ
1: အ
0: ဓိကတန်းရောစင်ချူကိုကျိုးနဲ့တယ်မဟုတ်လားဟဲ့သူတန္တရာဘဝကလည်းတန္တရာဘဝမှာလည်းဒုက္ခပိစုံကဘဝမှာလည်းဥပ္ပရိမရှိတဲ့အတွက်ဒုက္ခဟောလားဒါကြောင့်မလို့ဒီတန်ရုပ်ရှင်ကျူကြောက်မကောင်းနော
1: ်
0: ပရိကတန်ရုပ်ရှင်ကျူဒီကာမရာတန်ရုပ်ရှင်ကျူကြောက်ရှာမကောင်းဘူးလား
1: ကောင်းပါတယ်
0: ဟောလားပဲသူလည်းဒုက္ခရောက်တယ်နော်ပထမပြတ်မှာပါတယ်ဟာလေအမျိုးသားတစ်ယောက်ကသူ့အိမ်မှာဟာလေသူအမျိုးသားရဲ့သူအမျိုးသားရဲ့ညီရဲ့အတူတူရတာပေါ့ဒီတော့ဗာလေဘုရင်သာဘုရင်ကြီးဟောလားကျိုးချင်တာအေးအဲ့ဒါကြောင့်အကိုထက်ကြော်ပြီးတော့ညီကိုကသူကမျက်မှောင်မဖြစ်ရောဟောလားဇနီးကမျက်မှောင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ခဲအကိုမရှိတဲ့ဆင်အကိုလဲတဲ့ဆင်နဲ့ဆင်ညီနဲ့လွန်ကျူးရတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုကာမရာဂတန်ရစင်ချူဟုတ်လားမချိဘူးလားချိလား
1: ချိပါ
0: တယ်ဒိဋ္ဌိတန်ရစင်ချူလည်းမပါဘူးလား
1: မပါပါဘူးဗျာ
0: အဝိဇ္ဇိကိစ္စတန်ရစင်ချူလည်းမပါဘူးလား ပါတယ်ဟောင်းလားဒီတော့ပါလေဒီတန်ရစင်ချူကသာထားနေတော့အာလုံးပါတာပဲကျိုးဆက်ချောင်းမပါဘူးလားပါလားမပါပါဘူးအေးကျိုးဆက်ချောင်းဆိုတော့မတင်းဘူးလားပြင်လား တင်းပါတယ်ဗျာတင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကဲညီနဲ့လွန်ချူလွန်ချူလွန်ချူဆိုလွတ်လပ်လာလည်းမရှိဘူးလုံးလုံးလာရှိအောင်နဲ့ကိုရှင်းပြမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဟောလာလေလေးကပြန်လာတော့အခုရဲပြန်မလိုက်တာတခါတည်းဟောလာကဲဆူလာဆူလာတော့အမလေးအနန်းကလည်းနားလိုက်တာကဲဟောလာကျမပဲအခုကိုပါလေရေချိုးပြပါမယ်ဆက်ပါနဲ့ကဲချောင်းနာတွားဆိုပြီးတော့ချောင်းနာပေါ့ပါနော်ဟဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုမြတ်မြတ်နုနုကိုစကားတွေချစ်စရာစကားတွေဝူဝီဆဆပြောပြီးတော့ကျောင်းဆန်းတော့ဗာလေရေလေးခပ်ပြီးပြီးတော့တခါမြတ်မြတ်နုံနုံနဲ့ဟုတ်လားခေါင်းတော့တခါဆက်ပြားလေးဗာလေးနဲ့တခါချောဟုတ်လားခေါင်းချောပြီးအဲခေါင်းမှာငါချစ်လိုက်တာတဲ့ဒီရောက်ကဟုတ်လားဘာကျိုးနဲ့ချီတော့ကာမရာဂတန်ရောစင်ပြီးတော့ဒေတိတန်ရောစင်နော်ချီလိုက်ရနော်ဟုတ်မလားတခါတင်းကြတာလည်းချီတာနော်ကဲအဲ့လိုစီမှာပါလေမျက်စဟုတ်လားမျက်စပြစ်လိုက်ပါဦးနော်တယောက်ကအစင်းနဲ့ဓာတ်ကန်ဆောင်နေတော့

0: ဟာလေဟောလာလက်ခဲကိုထားနေပိုင်းလိုက်တာဝေရှင်ပြီးတေပါလို့တဲ့နော်နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စကားပြီးပြီးတဲ့နောက်ဆွဲလန်းမှုဒီတန်ရုပ်စီကျူနောက်ဘဝမှာလည်းခြိတာပဲနောက်ငွေကြီးဖြစ်တယ်ငွေကြီးဖြစ်တော့အခေါမို့ပေါ်တက်တယ်ပေါ့ခေါမို့ဆိုတာတတိနဲ့မို့ထားတာမြင်မှာပေါ့နော်ဖက်နဲ့မို့ထားတာမြင်မှာပေါ့အဲ့ဒီသူတို့ညညဘက်မှာသူတို့အရောက်ဒူးနေတဲ့ရှင်အဲ့ငွေကြီးခဏခဏပြုတ်ကြတယ်ပြေးလိုက်ဟောလာဒီငွေကတန်တရားရှိစရာပဲအဘူးရှိကစားတယ်ဟောတန်တရားရှိစရာပဲဆိုတော့ဟောလာကဲဒေါ်သားနဲ့ပါလေအဓိကတန်တော့ရှင်နဲ့အားမှာတခါငွေကိုရိုက်တတ်ပြီးပြေးပြန်ပြီးတော့ဟောလာနောက်ကငွားဖြစ်ပြန်ရောငွားဖြစ်တဲ့နောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်တယ်လေဘာကျိုးနဲ့ရှိတာလို့နောက်တော့နိုင်ရတဲ့ခါလဲတန်တရားဖြစ်လာတယ်နော်ဝိဇိကိစ္စတန်စင်နော်တန်တရားဖြစ်လာတယ်ဝိဓိကတန်ရောစင်နဲ့စိတ်တူလာတယ်စိတ်တူလာတော့ပါတယ်ဟမ်နွားလဲသတ်စာဖြစ်တော့ဒီပါလိတော့နော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ပါလေလူတစ်ခါလာဖြစ်တယ်လူဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပါလေသူ့အကန်းကုန်မခံတော့ဘူးတဲ့သူလဲအရင်ကကုသိုလ်တွေလုပ်တဲ့ပါရမီကုသိုလ်တွေရှိမှာပေါ့နော်ခိုင်းလိုက်ရင်မိုးတယ်လေသူ့အမြဲတမ်းအကန်းကตาพวาไปมวยอ่ะเนาะพวามวยได้ก็จ้ะတော့အဲ့ဒါဘာသာရေးတွေထွန်းကားတဲ့အချိန်ပေါ့เนาะพวามวยတဲ့ကพวาပဲมวยရတယ်ဟုတ်လားအရင်ကနိုးတိုင်းมวยมวยရတာကြတော့အဲအရင်ရောက်လာတဲ့အမေတွေပေါ့နာစကားနာဘာလို့နေနေအကန့်ခံတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရှစ်ချောင်းဖုန်စင်အကုန်ပြန်ပြောပြတယ်တဲ့ဩဒီရဲ့တဲ့ဟုတ်လားကြောက်เสียခေါင်းလိုက်တာတဲ့ဒီလောကမှာမနေနဲ့တော့ဟုတ်လားဘာယောညီယောသာသနာ့ဘောင်မူပြီးတရားချင်းရဆုံးဆိုရည်ဖွင့်နေအောင်သာသနာ့တော်ထဲဝင်ပြီးတော့တရားချင်းတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပါတော့အချွတ်ကြပါတော့ဘာသာစဉ်ကျူအကုန်လုံးမပြတ်ဘူးလည်းပြတာ
1: ပြတ်
0: ပါဘူးဘောမဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားတဘောတချီတော်မဟုတ်ဘူးနော်ဘောမပြတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒီဝတ္တဗါလေရွဲကုန်ဒီဘဝကလေးကပဲနော်အောင်ချောင်းဦးတယ်မလားပြတ
1: ်ပါတယ်
0: ဟုတ်လားတရုပ်ဆောင်ရတာရွှေခွက်လူရတာရွှေခွက်လူရတယ်အဲ့ဒီကနေဒီဝတ္တကရံညို့ဖွဲလာတာဖျားဖြစ်တဲ့ဒီကဘာပေါင်း၅ကဘာလောက်ရှိပြီလားမသိနော်ဒါလေးရံညို့မပြည့်သေးဘူးဘာနဲ့ချိထားရ
1: ော
0: ဒီလိုနဲ့ပါလို့ရှိရအောင်အာတန်ရွေးတဲ့ညို့ပတိကံရောဆိုအညို့အတိကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အညို့အတိနော်အဲနောက်ပါလေဟိုဘလူမာနဲ့လူသားပြန်လည်းထွက်တော့နော်တရားနဲ့တရားဘလူမာသူ့သားကိုစားဖို့နော်သူ့ကလေးကိုစားဖို့လိုက်ကလေးမိကထွက်ပြီးနော်အဲ့ဒါသန္တရာဘုရားကသူတို့လည်းတယောက်ကကြောင်ဖြစ်တယောက်ကကျက်ဖြစ်နော်တယောက်ကတမင်ဖြစ်တယောက်ကချားဖြစ်လက်ဆန့်ချင်နေကြတယ်မဟုတ်လား
1: မ
0: ှန်ပါဗျာမတန်ဝစဉ်ကျူ
1: း
0: အဓိကတန်ဝစဉ်ကျူးချောင်းဆရာကောင်းလိုက်တာဟုတ်လားခန္ဓာနဲ့ဆက်လို့မကောင်းဘူးကိုယ်နာတင်နဲ့ဆက်လို့မကောင်းဘူးညစွာဘုရားကအဲ့ဒါမြင်တော့ကဲချွတ်ချွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသောတာပန်ဖြစ်တော့တရားစဉ်ကျုပ်ပြပြငြိမ့်တယ်နော
1: ်
0: အရှင်ဘုရားကတော့ကြွတ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမရှိဘူးနော်နောက်ဆုံးတော့အဲနောက်သူ့မှာလက်လာကတည်းကရော့နော်ကိုယ်ဝရဇာတာလည်းမပိုးွယ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးသူမှားပြီဆိုတဲ့အခါဟောင်းလားဘုရားကတော့ဘုရားနော်ဘာတော့ဘုရားကငါကတော့မရတော့ဘူးတဲ့သူ့မှာကတော့လို့မဖြစ်နိုင်အောင်ကံနဲ့ကျူးလွန်ထားတယ်အဆုံးဆုံးကံကျူးလွန်ထားတယ်ဆိုတော့နောက်မြေမျိုးရမလ
1: ား
0: အဲမြေမျိုးတဲ့အခါမှာခေါင်းလေးပေါ်ပြီးတော့ချင်းနေတဲ့အခါဟုတ်လားနောင်တော်ဖရာကိုတဲ့နော်ဒီအသာဒီအသွေးဒီအယူဒီဥကောင်းဒီလက်တင်နဲ့နောက်ဆုံးပြင်းမာမိတ္တများကတော့ဝန်ချတောင်းပါပါတယ်အရှင်ဘုရားဆိုပြီးရှင်ဖို့ကတော့တော့တာနော်ဒီကံဒီရည်ကြီးတဲ့ဇုံဇုံမြုပ်ဝင်ကံဒီမှာပါတယ်ကတော့တော့နော်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီကတော့တော့လည်းကုသိုလ်နဲ့ဟုတ်လားဟုတ်အရင်ကချင်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဟုတ်လားကုသိုလ်တွေပေါင်းဆက်ကောင်းမြတ်မှုကြောင့်နော်ဘယ်ရကလွတ်လာလို့ရှိရင်နော်သူကပြည့်စုံတာဘုရားဖြစ်ဦးမယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်လို့တာယောဇဉ်ကျူတော်ဒုက္ခပေးလာတယ်နော
1: ်
0: ဘယ်နှပင်လုံ
1: း
0: 7နော်မဖြတ်နိုင်ရင်တောင်းမှပါလေမဖြတ်နိုင်တော့ကလည်းလေးလေးဟမ်ရော့ရဲရဲဖြစ်အောင်နော်ရော့ရဲရဲဖြစ်အောင်နော်အဲ့ဒါဆိုတန်ရုံစဉ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိပြီနော
1: ်
0: အေး ုဘုဒ္ဓတော်ဆိုတာကတန်ရောစင်ဆိုတာကတန
1: ်ရောစင်ဆိုတ
0: ာကလေဒါကြောင့်မလို့ဒီတန်ရောစင်ကျိုးကိုအလုံးလုံးမချနိုင်တော့မှနော်ကိုရောကဒီတန်ရောစင်ကျိုးဆိုတဲ့အကြောင်းဟောတာငါလည်းသဘောပေါက်ပြီးမြင်ပြီးတော့နော်အေးဒီတန်တော်ဟောတာတော့အောင်ရုံနိုင်ကြပါစေနော်လောအောင်ကျိုးစားနိုင်ကြပါစေဒီတရားဓမ္မနဲ့ဖြတ်မှပြတ်မှာနော်
1: မ
0: ောင်ရပါဗျာ။မြတ်ရှင်တရားကိုကျင့်မှဖြတ်နော်
1: ။
0: ပြမယ်။မြတ်ရှင်တရားနဲ့ဖြတ်မှဖြတ်မယ်နော်။ဒါနဲ့ဖြတ်လို့လည်းမဖြတ်ဘူး။ဒုံနဲ့ရိုက်လို့လည်းမဖြတ်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုမှုလို့ဟောတာတဏှာကြီးပြည့်စုံဖြစ်တဲ့အတွက်တရားမင်းကိုရှုကြရအောင်။ပဇာတပံဒုတိယတုဟောထာတုတုမင်္ဂလာဒုတိယတုဒုက္ခတိကာမိဘုရင်တုတပ္ပပါရမီပဇာတပံကိုယ်စီကိုမှာကိုယ်ရတော်နိုင်ယောရဆိုင်ရာတတဝအာလုံးတို့သည်သုတ္တရာတုအိမ်မဲ့ရမယ်ကောင်းစွာမဲ့၍မေတ္တာရှိသာအိစ္ဆတော်မူနိုင်ကြပါစေကောင်းကြီးသုမင်္ဂလာမင်္ဂလာจิตတရေချက်ဝေလန်းတဲ့ဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဘုထာတုနာနမောတော်အလင်းရောက်တဲ့ဖြင့်ထောင်းနောနိုးကြတော်မူနိုင်ကြပါစေကောင်းကြီးဒုက္ခတိငါမင်းအဘယ်ဒုက္ခတိရောက်မည်လမ်းကြောင်းမကောင်းရေဆူအဘုဒ္ဓဒုစရိုက်ညိုတဲ့ကောဒုတန်ဒုသူတော်လည်းနဲ့တရားဆက်ခြင်းဖြောက်ပြဲတဲဆွန်းတော်ဘုံနဲ့ကြပါစေကုန်သတည်းဒါကပါရမီအလောင်းအလျာဖြည့်ကောင်းရာတိတုံးချဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တေကိုပူရင်တုတဆင်းတဆင်းရဲ့တစ်ထက်ရင်အောင်တဆင်းတဆင်း

ဒီယနေ့ဓမ္မဌာနဓမ္မအလူရဲ့ကုသိုလ်ဘုရားကဘောဓမ္မဌာနဓမ္မပူဇာအလူရှင်များနဲ့အလူရှင်တို့ရဲ့မိဘဘောဘွားဆွေမျိုးများတို့အကြကြပါစေအမြပြုပါလေအမြဘုရားအမြရာယူချမ်းသာကြပါစေအာလုံးရာဟပိတ္တပေါင်းနဲ့ဒီဘ32ဘုံကျင်လေဘုံတော့အာလုံးတတ္တဝအနန္တတို့အားလေဒီဓမ္မဒါနကုတေဟုရကြပါစေအမြပြုပါလေအမြပြုပါလေအမြရာယူချမ်းသာကြပါစေကပ္ပိယောဂဗျာမှာလည်းပဲကေဝီချမ်းသာကြပါစေဘုံတည်း

0: ဒီနေ့ဟောကြားမယ့်တရားကတော့အင်းညာပြနေရခွန်ကြီးဟောခဲ့တဲ့တရားဆက်ပြီးတော့ဟောရမှာ။ဘုရုံးကကြာဦးနာဦးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့နားလည်ပြီးနေတာတွေများပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုလည်းနားမလဲသဘောပေါက်ကြရရှိနေနေချင်းအခုနောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဲ့ဒီတရားကြာဦးမဟုတ်ဘူးလေ။ဝိပဿနာရှိရတယ်ဆိုတာဘယ်ဟာရှိရတယ်လဲဆိုတော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့အဖြစ်ပြည့်ကိုကြည့်ရင်ရှိရတယ်ဒီလောကဒုစရီမှာသံဃာရိပုတ္တရာကဟောတာသစ္စာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တစသည်ဖြင့်ကြည့်အောင်ရှိရတဲ့ကြောင်းဩသာတရားအလောင်းတော်တရားပြအောင်တရားထုတ်ခြင်းကာလကတော့ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးတဲ့အဖြစ်ပြကိုပြုရင်းနဲ့မကြခင်အတွင်းသရသမေဖို့ရောက်ပြီးတရားဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းဟောထားပါလေဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့နေတဲ့နေသမ်းတာတဲ့နေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအများကြီးဆွဲလန်းနေတဲ့ယုံနာနေရဲ့ယုံနာနေပဲယုံနာနေတဲ့ကတည်းကဥပါဒณะခန္ဓာလို့ခေါ်ရတယ်ဥပါဒိုင်းအောင်ဖြစ်တဲ့သွာလမှုအောင်ဖြစ်တဲ့အဲသွာလမှုအောင်ဖြစ်တဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာတွေကဒီတိုင်းဒီတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာရှိနေတာပဲဉာဏ်တိုင်းကြားတိုင်းနာတိုင်းသာသီတိုင်းတွေ့ထိတိုင်းသိကုသနာကြံနေတဲ့ယုံနာနေအသေးအသေးဖြစ်ပြီးတော့နေတာလေအဲကတည်းကမရှိလို့ရှိရင်မြဲတဲ့နေသမ်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအများကြီးသွာလမ်းလို့ဥပါဒိုင်းအာရဥပါဒณะခန္ဓာလို့ခေါ်ပါလေ။အဲဒီတရားတွေကိုမှန်တိုင်းသိအောင်ရှင်းရမှန်တိုင်းသိမှသွာလမ်းတဲ့ဥပါဒณะကင်းတော်မှာမြင်နိုင်ကြတဲ့နေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှင်းလို့ရှင်းရင်ငငယ်ကြတိုင်းမှာသင်္ခါရပေါ်တဲ့ယုံနာနေစစ်ပုံနေကိုယ်တိုင်းညာဖြင့်သိရတယ်။ဓမ္မကြီးအားကောင်းတဲ့အခါသိရပါလေ။စသည်ဥပါဒတော့အတိဒါကလည်းများရပါလေ။မာရီအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့အမှန်တိုင်းသိရတယ်။အဲဒီအမှန်တိုင်းသိလာတဲ့အခါကျတော့မြဲတယ်လို့ပထမကစွဲလန်းခြင်းနေတာတွေကမရှိတော့ဘူး။စွဲလန်းတော့ခံလာတယ်၊ခြင်းလာတယ်စွဲလန်းတော့ဟာပဲသူပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲသတ္တဝါပဲသိခြင်းနဲ့အကောင်းပဲလို့ဒီလိုစွဲလန်းမှုလည်းမရှိတော့ဘူး။စွဲလန်းခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့စွဲလန်းခြင်းနဲ့ခြင်းလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံနေလည်းအပြည့်မဖြစ်ဘဲနဲ့ဘဝအပြည့်ဖြစ်ပြီးဥဉ္ဇဉ်လာခြင်းပြည့်ခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲတွေအဲဒါလည်းပဲကျင်းတယ်တဲ့အဲဒီဆင်းရဲတွေကျင်းအောင်သစ္စာကြာကိုယ်တိုင်ကျင့်လာတဲ့တရားကိုမဆက်ကြဒုက္ခစားပြီးတော့ဟောခဲ့ပါတယ်အဲဒါကိုဘုရားတရားဟောဖို့ကလေးပေးထားတယ်ဒီဝါဒနာညာဆိုတော့ဘယ်ဟာရှိဖြစ်တယ်ဝဒနာညာဆိုတာဘယ်ဟာကိုရှုပြီးဖြစ်တယ်လဲသူတို့ကလေးနားလည်ရအောင်နားလည်ဖို့ရည်ကြည့်တယ်ဒီဝဒနာညာဆိုတာဘယ်ဟာရှိဖြစ်တယ်နည်းဒီဝဒနာညာဆိုတာဘယ်ဟာရှိရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒณะခန္ဓာခေါ်တဲ့ယုံနာနေရှိရတာပါပဲဥပါဒณะခန္ဓာခေါ်တဲ့ယုံနာနေရလည်းပဲဟောတော်ရေကန္နာမှာသင်္ကြန်ဖြစ်နေယုံနာနေပဲပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍမှာအမြဲဖြစ်နေတဲ့ယုံနာနေအဲဒီကဥပါဒณะခန္ဓာပုရုဇဉ်လာမောသောတာပန်ပဲသစ္စာမြတ်သီရိတာပါပဲဒါကအနာဂါနသစ္စာမြတ်သီရိတာပါပဲဉာဏ်နာမှာလည်းပြိဋိမံဇာငယ်နဲ့သစ္စာမြတ်သီရိတာပါပဲမယ်လို့ဒီဉာဏ်နာမှာတော့အဲဒီအစွဲလန်းလုံးလုံးမရှိတော့ဘူးသောတာပန်ငရကံတော့လုံးလုံးကျင်းတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာလဲသုခိလေတာတွေဖြစ်သေးတာအဘုဒ္ဓဇင်ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့အဲ့လိုဆွဲလန်းနေရှိပြီးတော့ကိလေသာတွေကဖြစ်ပွားနေကိလေသာတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ဘဝသစ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ရနာရသေးရဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေတွေ့ရမှာသစ္စာတရားတရားလုံးတော့ဖြစ်ခြင်းကမိမိကိုယ်တိုင်အာထုတ်ခဲ့တဲ့ဤကိုပေါ်မြရအောင်ပြင်ရအောင်လို့ ့မစွရဒုက္ခစပြီးတော့ဟောနေတယ်အဲ့ဒါကိုဘုညက်ဒီပါဒနာညာစရာဘယရှိဖြစ်သည်နည်းဒါအမားလိုလိုလည်းကိုယ်ကိုမှားရအောင်လို့အမောကလေးတွေဆိုတဲ့ဆေးရမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘယ်ဟာရှိရဖြစ်သနည
1: ်း
0: ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘယ်ဟာရှိရဖြစ်သနည်း

ဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးတွေဖြစ်ပေါ်ပဲဖြစ်ပေါ်ပဲမှာရှိမှာဖြစ်တယ်အဲယုံနာနဲ့ဆရာဥပါဒณะခန္ဓာဆိုယုံနာဘူးနာနှစ်ပါးကယုံနာနဲ့ယုံနာနဲ့ဆရာပေါ်စေမှာယုံနာမြေပေါ်နေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပြင်အချင်းဖြစ်ပေါ်တော့ဆိုမြင်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်တဲ့ကြားတဲ့အခါနားတဲ့အခါသာတဲ့ကပြည့်စည်တဲ့ကဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကူးစားကြံတဲ့ကဖြစ်ပေါ်တယ်။ဒီ၅ခုပဲရှိတယ်။အဲဒီ၆ခုပဲရှိတယ်။ဒီပြင်မရှိဘူး။ဉာဏ်တိုင်းကြားတဲ့၊နာနဲ့စားတဲ့၊ကြိုးစီတဲ့စိတ်ကူးစားကြံတဲ့၆ခုပဲရှိတယ်။အဲ၆ခု။ဟောပါတော့ခိုက်တာနေမှာ။ဘယ်ဥနာနှစ်ပါးရှိချင်းကြားခြင်း။အဲလိုသူကပေါ်နေတဲ့ခိုက်ရှိမှပေါ်တဲ့ခါရှိမှအမှန်တိုင်းသိတာ။ပေါ်တဲ့ခါမရှိရင်ဘယ်သိမှာလဲ။ဘာတော့ကလာတဲ့ဒီမိမိတို့ဒီရောက်လာပဲမယ်လို့အဲ့ဒီလိုကြီးကြီးမှမြင်မှသိတာမကြီးကြီးမှမြင်ဘဲနေမယ်ကျန်တာရောက်တာတော့သွားမကြည့်အဲ့ဒါတော့ပါပဲမိရသနာမှာမြင်စေပြားစေစသည်စိတ်ခိုက်စိတ်ခိုက်ယူမှမြင်ခိုက်မှသိစားစီတဲ့တရားစားခိုက်မှသိစားစီတဲ့တရားနာရင်စသည်ခဲ့တွေ့စီခဲ့ဉာဏ်စီတဲ့တရားသိမှုစကြံစီခဲ့သင်စားစီတဲ့တရားဒုနာနှပါးကြီးပဲအဲ့ဒါလေးကိုသင်ကြားကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီလိုကြည့်ရလို့ယုံနာနှစ်ပြားပေါ်စေမှာတဲ့ယုံနာပြားပေါ်စေမှာအံစွာရှိရဖြစ်ပါသည်တဲ့မှန်စွာလည်းရှိမှာမရှိဘဲနဲ့တော့ဖြစ်ဘူးမှန်တိုင်းသူဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းမြင်မြင်တဲ့အတိုင်းကြားကြားတဲ့အတိုင်းမှန်တိုင်းရှိမှာယုံနာနှစ်ပြားဖြစ်ယုံနာနှစ်ပြားပေါ်စေမှာဖြစ်ခဲ့စေရကြပါသည်ဖြစ်ခဲ့ဆိုတော့သာလေးရင်ပြင်တယ်လို့ပေါ်သေးကောင်းပါလေ။အင်း။ဒါမျိုးသန္တာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခိုက်တ။ယုံနာနဲ့တရားပေါ်သေးမှမှန်းစွာရှိပြီဖြစ်ပါလေ။ဆိုရမယ်ယုံနာနဲ့တရားပေါ်သေးမှ

အဲဒါယုံနာမြာပေါ်စေမှာမှန်စွာရှိရင်ဖြစ်ပြီးတကယ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပေါ်မြင်မြင်တဲ့အတိုင်းကြားကြားတဲ့အတိုင်းနာနာတဲ့အတိုင်းမြင်တယ်ကြားတယ်နာတယ်သာတိတယ်ဖြစ်ပြီးတယ်တွေးကြည့်တယ်ဒီကုသနာကြံစီတဲ့သူပေါ်တဲ့အတိုင်းပေါ်ဒီတော့နေလို့ရှိရင်လည်းသွားတယ်သွားတယ်ညာကနဲ့ဘယ်လမ်းနဲ့ပြမှန်တဲ့အတိုင်းသွားတယ်ရရင်ရတဲ့ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လဲလျောင်းရင်လဲလျောင်းတယ်အဲဖြစ်စီတိုင်းဆိုင်တိုင်းဝါမိတ်ကဖောင်းတယ်လည်းပြင်ကြတယ်လည်းဖောင်းတယ်ပြင်တယ်ဒါလည်းကိုယ်မူရတယ်လက်တွေစီကွေးရင်ဆန့်ရင်လှုပ်ရှားရင်ကွေးရင်ကွေးရင်ဆန့်ရင်ဆန့်တယ်လှုပ်ရှားရင်လှုပ်ရှားတယ်ခေါင်းကုန်ရင်ကုန်တယ်မော့ရင်မော့တယ်အောင်မူရည်ပြတိုင်းပြတိုင်းအပြစ်ခက်ပြခိုင်းမှပြရအာမကုသဝမှန်နေပြီဝေဒနာတွေခံစားမှုတွေလည်းအကောင်းဆုံးတွေပြတိုင်းပြတိုင်းပြရတယ်စိတ်ကူးတွေလည်းစိတ်ကူးတွေစဉ်းစားတဲ့ကြံစီတဲ့ပြတိုင်းပြတိုင်းပြရစိတ်ပြန်လဲကြံတဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်အဲဒီသဘောတရားတွေပြတိုင်းပြတိုင်းပြရအဲဒါတတိယခံသုတိဘုံ၄ပါးဒိသနာတော့မှဟောထားတယ်အဲဒါပါလဲယုံနာမြပြားတဲ့အဲဒါယုံနာမြပြားပေါ်နေတာတဲ့ဉာဏ်ကြတဲ့ယုံနဲ့နာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ယုံနဲ့နာနေပေါ်နေအဲဒါတွေသူရသည်အဲဒါသူ့လို့ရှိရင်မှန်တိုင်းရှိရင်ဝိပဿနာညာဖြစ်ပြီယုံနာကိုပိုင်းခြားသည်ယုံနဲ့နာမြားတယ်တဲ့ပိုင်းခြားသည်ဝိပဿနာညာဓမ္မသောပိပဉ္စညာခေါ်တယ်အဲဒီအစားဖြစ်အကြောင်းနဲ့ကျိုးဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်တာပဲလို့ပြီးရဲ့ဣစ္ဆပရိကညာအဲ့ဒီကစားပြီးတော့ဖြစ်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြန်လာရင်သိရတော့ဖြစ်ပြီးပြောဖြစ်ပြီးပြောအနိစ္စမမြဲဘူးဒုက္ခဆင်းရဲပဲအနတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုသုံးသပ်ဆင်းရဲညာဖြစ်ရဖြစ်ပြတဲ့ဉာဏ်တော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဥရိယပြညာဆိုတာနာသူ့ပါလေကြောင်လေးနဲ့ပြိတိပါဒတိကူးချရတယ်ကအများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥပဒနာညာနဲ့ဆင်းရဲဖြစ်ဥပဒနာညာဟာဟောကဲ့ရှိရင်ဖြင့်ဥပဒနာညာနဲ့ဆင်းရဲဖြစ်ပြီးတော့သင်္ခါရုပ္ပခါရစိတ္တမေခါကလာကြတော့ဒုနသင်္ခါရငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်တွေ့ပြီးပြတာပဲအဲဒီကြောင့်အသုဘောပါပဲခန္ဓာအခုသင်္ညာတွေမှာလာပြီးတော့တရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမိမိတို့တန်းလည်းအသုကြပဲတရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော်များလာပဲတရားထုတဲ့ဟုတ်တဲ့ဒီနေ့ဒီကတော့ရှိတာလေမဖောင်းမဖောင်းလေးညာကြီးရဲ့ငင်းကမဖောင်းရောကနေပြီးခုနဖောင်းရောဖြစ်သွားညည်းညည်းတဲ့ညာလာအဲဒီလိုဒီရလူလားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟောလာတာဝန်သာပြန်နာကောင်းရဲ့အဲ့ဒါကြီးအဆုံးမသာသနာတော်အတိုင်းပြည့်နေအထုကြတာအဲ့ဒီရာမြတ်စွာဘုရားမြင်ကြားတဲ့တရားတွေကိုသင်နာပဲအဲဒီတရားတွေကိုသောက်သောက်ပြင်းတဲ့တရားတွေသောက်သောက်တာပဲအဲဒီသောက်သောက်လို့ပြင်းသောက်တဲ့တရားကမိမိကိုဆောင်းတတ်တယ်တဲ့အဲဒီအာဝေတရားလေးတွေနည်းနည်းဟောရမှာပြီးတော့မှဒီကဝိပဿနာရှိပြီးဉာဏ်ဖြစ်ပုံကိုဟောရမှာ

သာရီအနဂါရီကဟောကြားတဲ့တရားခါသာရီတဲ့ကောင်းတဲ့သူတို့လေးနဲ့ဘုန်းကြီးကခဏခဏဟောရတယ်တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုတရားနဲ့ကိုအာရပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့အောင်လည်းဆက်ပြီးအားထုတ်နိုင်အောင်လို့ဘုန်းကြီးကဒီခါသာရီနဲ့သူ့ကိုခဏခဏဟောရတယ်သမောဟဝေရကတိဓမ္မစာရင်သမောသူတော်ကောင်းတရားသည်သမစာရင်သူတော်ကောင်းတရားကျင့်သောသူကိုဟောဝေစင်စေရကတိစောင့်ကြောက်တတ်၏သူတော်ကောင်းတရားကတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစောင့်ကြောက်ပါလေတရားကျင့်တဲ့ဆိုဘာတရားလဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ပြီးတရားလည်းရှိလောကုတ္တရာတရားလည်းရှိတဲ့တရားအဖွင့်ရည်ကြီးတာကစသခြင်းသံဃာဝါသာလောကီတရားပါပဲသဘုတ်တရားတရားမေတ္တရားဟောတရားတွေကတော့သူကပြစ်ပြင်းပြီးတာပါပဲသူကသူသံဃာဝါသာသိနေပြပါဘူးဝိပါဒနာရှုလို့ဟောတာပါတိမဲ့ဖို့ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဟောတာပါတိနဲ့နောက်ထပ်ပြအောင်လည်းပဲအထောက်အကူမရှိပါဘူးဟောတာပါတိခိုးရတဲ့သူကသူအတ္တမဘဝဝင်စားလို့ပြင်ပြနာရှိတယ်မပြည့်လည်းသူကရင်းပြီးပါဘူးကသောတာပတိမြတ်ကိုရောက်ပြီးရင်သင်္နေကိတ္တရေကျင်းတော့အဲဒီသောတာပတိမြတ်ကိုရောက်အောင်သောသောတိုင်းမှာအားထုတ်ရတာလောကုတ္တရာတရားပြည့်စုံအားထုတ်တာပဲလောကုတ္တရာတရားတွေတကယ်ပြည့်အောင်မှာတော့သောအားထုတ်လို့ဘူးအားထုတ်နေစေမှာတော့လောကီတရားတွေပဲပြည့်နေရတာပါပဲလောကီတရားတွေပါတယ်ဆိုရင်သီလသမာဓိပညာအနည်းအားဖြင့်ဒါနသီလဘာဝနာအဲဒါတွေလောကီတရားတွေပဲဘုရားသာသနာ့ရှင်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲဆိုခြင်းမြင်ကြထားတဲ့အတိုက်ဒါနကုသိုလ်တွေလည်းပြုတာပဲသီလတွေလည်းဆန့်ကျင်နေတာပဲဘာဝနာတံဖနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာအဲဒါလည်းချိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေတံဖဘာဝနာတွေဘုရားနဲ့ပြည့်အကားစီတော့သံဃာဘာဝနာလေးလည်းနှလုံးသွင်းအားထုတ်ကြတာပဲဆရာစီကိုယ်တိုင်စီကိုယ်တိုင်ဘုရားမသိသင်ခန္ဓာပါစီဆန္ဒပါစီဆန္ဒကြပါစီဆန္ဒကြပါစီမေတ္တာကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်လည်းမေတ္တာဘာဝနာကုသိုလ်ကိုကျင့်တော့ဘုရားသက်စွာပြိုင်အဆုံးမတိုင်းနာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မိမိတို့တတ်မြင်တော့သံဃာဘာဝနာကုသိုလ်တွေပွားများအားထုတ်ကြပါလေအဲ့ဒါကျိုးရပြီဆိုတော့အားလုံးလည်းပြန်ဇာနေပါတယ်ရတာရှိပါတယ်ဒီဝါဒနာဘာဝနာကုသိုလ်တွေလည်းကောင်းများအားထုတ်ကြတာလည်းသာအားထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဇာသမားတွေကဒီဝါဒနာရှုနည်းနည်းတရားဟောကံစွာဟောကြားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်းလိုက်နာပြီးကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီဝါဒနာကုသိုလ်တရားကြီးပေါ်များကြတယ်ရှင်းကြတယ်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါသမောဟဝေရကတိဓမ္မစာရိသမောသူတော်တရားသည်ဓမ္မစာရိသူတော်တရားကိုစောင့်ရှောက်လေးစီတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟဝေစင်စေရကတိယံအကတိစောင့်ရှောက်တတ်ပေ၏သမောသူတော်ကဓမ္မစာရင်သူတော်တရားကိုကျင့်လေစီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိသံရေကတိစောင့်ကြောက်တိုင်းအဲဒီသူတော်တရားသက်သာပြည့်စုံကြတာလေခန္ဓာသီလဘာဝနာသီလသမာဓိပညာအဲဒီသူတော်တရားကြီးကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတော်တရားကစောင့်ကြောက်ပါရဲ့ဒါနာပြည့်ဒါနာကစောင့်ကြောက်တယ်သီလပြည့်သီလစောင့်ကြောက်တယ်စောင့်ကြောက်တယ်သမထဘာဝနာကျင့်ရင်လည်းသမထဘာဝနာအဆုံးဖြတ်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကျင့်ရင်ဝိပဿနာဘာဝနာဥပဒနာတရားတွေအခုဒီမှာအားထုတ်နေဥပဒနာတရားတွေလည်းအနိုင်မလောက်အားထုတ်ကြဘူးဘုရားတိက္ခာရဲ့အတွင်းဆိုရင်ဘုရားဒီကံလည်းပညာရဲ့အတွင်းဆိုလို့ရှိရင်ပညာသာကဏ္ဍဤအကျိုးလေးကစပြီးတော့သူဒီလားဒီစိပါးဒီလားဆောက်ကြည့်ပြီးကျင့်ရကိုယ်လည်းညာကြတဲ့နေ့မှာညာကြပြီးတဲ့နောက်ပြည့်မှာဒီလိုသာသာလေးရှိတယ်။ဒီလိုများသွားတော့ကျိုးနေတဲ့ညာကြတဲ့နေ့ခါရောက်ပြီးတော့ဒီပြန်အထုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများပါလေ။နာများတာလည်းနာရတယ်ကောင်းပါလေ
ဟုတ်ပါဗျာပါပဲအဲ့ဒါဟာသူတော်ကောင်းတရားကျင့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိမိတို့ကျင့်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတောင်းရောက်ပြီအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကဓမ္မစကားနဲ့ဒုယုံမှားရအောင်ဒါလေးတော့ရေးလာရဟိုဘုန်းလဲဆိုတော့ကြာပြောကြည့်တဲ့အခါကျစာနေနေတယ်ဗျာငင်္ဂါနဲ့ငင်္ဂါနဲ့တက်ဆက်ပြီးတော့သဘောတည်းအစင်မပြေပါဘူးဒါနဲ့ရိုးရိုးပဲမှာတကချောချောသူတို့လေးဘုရားရဲ့နော်ရေးထားတရားကျင့်သူကိုတရားကဆန့်ချောက်ပြီးသူတို့ပါလေတရားကျင့်သူကိုတရားကဆန့်ချောက်ပြီးလေဓမ္မတရားကအဝိစင်ပြေရက်ကတိဆန့်ချောက်ဘုရားဝင်ဆိုဓမ္မစာရင်တရားကျင့်သောပုဂ္ဂိုလ်တရားကျင့်သူကိုတရားကဆောင်ကြောက်ကြတာလို့ပြောတယ်ဗမာလူသူတွေဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘံဘုတ်ဒီဝတယ်မဟုတ်ဘံဘုတ်ဒီဝတယ်ကတော့ဒီကရရနဲ့သူညီအောင်ပြောတာနဲ့ဟိုဒီကျင့်တဲ့နဲ့အနေရည်ပဲဒီမပေါ်ဝဲနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်ဒီရစတာကြည့်ပါလေတဲ့အဲဆင်မကြည့်ဘူးဒါနဲ့ဗမာစကားကြည့်ကြည့်နဲ့ပဲကောင်းတာပဲဆိုတော့မာစကားကြည့်ကြည့်ခုဟုတ်ရပြင်းလာပါလေ။တရားကျင့်သူကိုတရားကစောင့်ရှောက်သည်။အားတော့မိကြံပြောခံလိုက်သွားတော့တရားကျင့်သူကိုတရားကစောင့်ရှောက်သည်။တရားကျင့်သူကို

နေပုဂ္ဂိုလ်ဒါနကုသိုလ်ကစံပြောက်တော့အိမ်ပါမရောက်မီစัจ जा ဘုရားနာဘကောင်းတဲ့ဘွားတွေရောက်ပြီးတော့ကြီးပွားချမ်းသာသွားတော့ပါလိမ့်မယ်။ဘုရားသတ္တန်ရဲ့ခါလဲနိဝရဏတရားနဲ့ဟောရပါလား။သီလစံပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဲ့ကရုံသုံးပါးနဲ့ငါးပါးသီလစံပြောက်ခြင်းကိုအဲ့ဒါကနေပြီးဟွန်းငါးနေပြီးတော့စံပြောက်သွားတယ်။ဘုရားငါးပါးသီလကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စံပြောက်သွားအိမ်ပါမြောက်သိမိစကြသူဘဝနာဘကောင်းရတဲ့ဘဝတွေရောက်အောင်ဆောင်ရောက်ပြီးတော့သွားရဲ့သမထဘာဝနာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဇာရသွားလို့ရှိရင်ဇမလောကရောက်အောင်ဇမဖြစ်ပြီးတော့ဆန္ဒပါလို့ဇမလို့ပဲသိသိပါပဲသူကသိသူလဲနာသက်တိရှိရဲဆိုရင်လည်းနာသက်တိကတော့နေပေါင်းသိမ့်ကနဲ့ဤတန်တော်ဉာဏ်နဲ့သူကဒီပါတယ်ဒါပဲနဲ့လို့ဒီမှာကြတော့နေပေါင်းသိမ့်တာမဟုတ်ဘူးဒီတော့နေပါဘူးဘာနဲ့ဖြီးပြီးတော့ကဘာမှလည်းပဲဒီပြေသာတတိယသာကြတဲ့ကဘာမကဘူးကဘာဘာလို့ဒီကဘာလို့စိတ်ကဘာလို့ဘာကြီးအများကြီးအဲဒီလိုအသက်ရှင်နေနေတာဟောငါကအမှန်တရားအားရကြကောင်းပါစေဆရာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေ။တို့ရမယ်လို့ဥဉ္ဇနာရဲ့ပြင်ရတာမသိနေဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝိပဿနာကစောင့်ရောက်တယ်တဲ့ဝိပဿနာညာအားကောင်းလို့ရှိရင်တော့အောက်တေသံသတ္တပါတိမဲ့ကိုရောက်ပြီးတော့အဲလေးပါးကလွတ်ရောက်သွားတာကိုဘဝတဏှာတွေဖြစ်ပြီးဥပါဒနာတရားစွာတွေလည်းနေတော့ညာနေသွားပြီးခန္ဓာဘဝအကျဉ်းတော့ပဲဥနာတိရှိတယ်အဲဒီကတော့ဆိုရင်ဟန္တာဖြစ်ပြီးဆက်ကစီနေတော့တာ။ဒါတည်းကိုရောက်ရင်တော့ဒီနေ့မှဆံပြီးတဲ့နောက်ဘဝသည်ဖြစ်ခြင်းမရှိတော့ဥစ္စာချင်းသိခြင်းဆင်းရဲကုန်ခြင်းသွားတာ။ဒါတော့ကဥနာသိခြင်းဥစ္စာချင်းရဲ့မရှိတော့အဲဒါတရားချင်းသူကိုတရားကစောင့်ကြောက်ပြီးဆိုနားမလဲပြန်ပြူအောင်။ဒါပဲပဲ။အဲဒါပါဠိကဓမ္မဟဝေရခတိဓမ္မစာရိသမသာရင်တရားကျင့်သောသူကိုဓမ္မတရားကအဝေဆင်းခဲ့တဲ့ခေတ္တသာကြောက်ရင်အဝေဆင်းခဲ့သွားလေတော့ဒီမှာမထည့်ပါဘူးသူတို့သူတို့နဲ့ပြောင်းဓမ္မသူဆိုင်နာပုဂ္ဂမဟာဝေတိသူဆိုင်နာကောင်းစွာကျင့်ရသောဓမ္မတရားသည်ဒုက္ခချမ်းသာအာဝေတိဆောင်ပေရသည်ကောင်းစွာကျင့်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကဆန္ဒကိုဆောင်ပေရသည်တဲ့ဒါတော့ခုနကတရားကသံဃာကိုလည်းဆောင်ပေးရသည်ခန္ဓာတရားကစောင့်ရှောက်ပြဆိုတော့သူတို့တရားသံဃာကိုလည်းဆောင်ပေးရသည်ပါပါပဲတရားကသံဃာကိုလည်းဆောင်ပေးရသည်ဒီကနေ့ပြောလို့ရှင်တော့တရားကျင့်သူကိုတရားကစောင့်ရှောက်ပြီးသံဃာကိုလည်းဆောင်ပေးသည်အခုပြီးပါတယ်အဲ့ဒါတော့ပါပဲအဲ့ဒါနဲ့ရောပြီးလို့ဖြစ်ရင်ကောင်းမှာဒီလိုတရားကျင့်သူရောတရားကဆောင်ချောက်သည်သံဃာကိုလည်းဆောင်ပေးသည်တရားကဆောင်ချောက်သည်သံဃာကိုလည်းဆောင်ပေးသည်တရားကျင့်သူကိုသံဃာကြီးတရားကသံဃာကြီးသံဃာကိုလည်းဆောင်ပေးသည်တရားကျင့်သူကိုတရားကသံဃာကြီးသံဃာကိုလည်းဆောင်ပေးသည်

ေသာနိသာသဓမ္မေသုစိနေနာဒုဝတိကိစ္စတိဓမ္မစာရိဓမ္မစာရိတရားဝင်တော်သူဤဓမ္မတိဒုက္ခတိဘဝပဲ၄ပါးသောနာကိစ္စတိရောက်ရတော်မူတရားရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲ၄ပါးမရောက်တော့ဘူးပဲ၄ပါးကဒုက္ခီအဲ့ဒါဟာဘာလို့ဆိုဧသာနိသံသောဧသာကြည်ဒီကသမေသူစိန်နေကောသာရှင်သောတရား၌ဝတရားဤအာနိသံသောအကျိုးအာနိသင်နေတရားကသံသာကိုဆောင်ပေးရဲ့အဲလေးပါးလည်းမကြဘူးဆိုတာအဲ့ဒါဟာရှင်သောတရားရဲ့အကျိုးအာနိသင်ရှင်သောတရားကသိတဲ့အကျိုးအာနိသင်ပေါ့အဲဒါလည်းဘုရားရဲ့မာလိုဆောင်မုတ်ကလေးပဲလွယ်လွယ်သိထားပါလေအနာဝရဆောင်ပေးသည်ဆိုပြီးတော့တရားကျင့်သူဟာအပယ်နဲ့မကြောက်ကြည်တရားကျင့်သူဟာအပယ်နဲ့မကြောက်ကြည်ဆိုရမယ်တရားကျင့်သူဟာအပယ်နဲ့မကြောက်ကြည်တရားကျင့်သူဟာအပယ်နဲ့မကြောက်ကြည်

ရားကျင့်တော်ဗေဒံပြာဝိနသုရိမစ္စရိဓမ္မစာရီပါရိယဓမ္မစာရီရားကျင့်တော်သူသည်ဒုက္ခတိန်ပယ်လေးပါးသောနာဂသတိမရောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်ရအတူတူကိုတရားကျင့်သူဟာပယ်လေးမရောက်တော့ကြီးပယ်လေးပါးမှာလည်းဒုက္ခီလို့ဆိုတော့ပါလေတရားကျင့်သူဟာပယ်လေးပါးနဲ့မကြောက်ရောက်ကြီးဟာဣဒံဣတံသောဓမေသူသိင်းနေဧသာဣရိကအာနိတံသောအကျိုးအနိသင်လည်းဘုသူအကျိုးအနိသင်လည်းဆိုဓမေသူသိင်းနေသူသိင်းနေကောင်းစွာကျင့်သောဓမေတရား၌ဝါတရားဤအာနိတံသောအကျိုးအနိသင်လည်းခုဆိုတဲ့တိုင်တရားကဆောင်ပြောက်လို့တရားအန္တရိကဏမညာကျင့်တယ်နေရိကဏမညာကျင့်တယ်အင်းအနာကိုလည်းရစီရဲခဲလေးပါးမှလည်းလွတ်စီရဲဒီအကျိုးရဘယ်လာတာတော့ဆိုရှင်တဲ့တရားရဲ့အကျိုးပဲဣဇာနိသံသာဒီမေသူစင်နေကောင်းစွာရှင်းတယ်ဗျာအကောင်းစွာရှင်းဖို့လိုပါတယ်ဘုရားမလာပြီးတော့တရားကျင့်ရတာလည်းနာကောင်းပါလေဒီကလည်းပဲမိတို့မိဘတို့ဆရာသမားတွေမြင်ကြတဲ့အတိုင်းရောသုံးပါးနဲ့ငါးပါးကိရာတွေကျင့်လာတာလည်းကောင်းတာပဲစေပါသီလဥပုသ္စံလည်းကောင်းတာပဲဒီမှာလာပြီးတရားဆိုတော့သမာဓိရောဝိပဿနာရောအဲဒီကုသိုလ်ကြီးဖြစ်လာပဲမပြည့်စုံသေးတောင်းမှလည်းပဲဒါကြပါပဲဒီကုသိုလ်တွေကြောင့်နောင်တစ်ချိန်မှကိုယ်ဉာဏ်အထွေဖြစ်စေအထာဉာဏ်ခုခုမှသွားရောက်အထွေဖြစ်စေရဖို့ရောက်နိုင်ပါလေဒါကြီးဒီဘုရားရဲ့မြောက်ရင်လည်းအဲဒီဘုရားဆောသောအမြဲနဲ့တေဂာနိတဲ့ရောက်တတ်တယ်။တေဂာနိကျတော့ဘုရားနော်လည်းကြောင်ရှိတော့တာဘုရားကတရားပဲမျိုးမျိုးပါတရားလည်းမျိုးမျိုးနေတော့အဲဒီအချိန်မှာတရားသူတွေကြားတတ်တယ်။ခေရမြာသေးတောင်မှနောက်ဘုရားကျလို့ရှိရင်ကျောင်းမြင်တဲ့ခါကလားဘုရားကောင်းတရားတွေကြားတယ်တရားတွေမျိုးမျိုးနေတယ်။ဒီကဒီဘုရားရှင်းလာခဲ့ကြတဲ့ကာရဏီရှိလာတာဟောဒါရီပါလာတော့ဘုရားတော့အကြောင်းရင်းအတွင်းလက္ခဏာလေးပြတဲ့တရားသူတွေရတာပါလေအခုအချင်းငါးပြည်လောကတွေမှာဆိုရင်ဒီအားထုတ်ခွင့်ပြုတဲ့တရားကိုအလုံးစုံအားထုတ်ရင်အကြောင်းရင်းအတွင်းသောတာပန်စရိဖြစ်တဲ့အဲဒါကိုဟာရိခေရာရီကပြထားပါလေမှန်ကောင်းပါလေအဲဒါကြောင့်အဲ့ပါလေနောက်ဆုံးကသာဟာဆိုတာကဘုနာပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာပဲတရားကကျင့်တဲ့သူကိုစံပြောက်တယ်ဆိုတာကျင့်တဲ့ကောင်းတော်ကျင့်တဲ့တရားကသံသာကိုဆောင်းတယ်ဆိုတာတရားကျင့်သူကပယ်လေးပါးမှသူတည်းဆိုပြီးသုံးခုပေါ်လေးသာဟာတဲ့မာလို့ချင်းကောင်းစွာကျင့်တဲ့တရားရဲ့အကျိုးအနိစ္စဖြစ်သည်ဟာဟာကောင်းစွာကျင့်တဲ့တရားဤအကျိုးအနိစ္စဖြစ်သည်တရားမှာဟာဟာဟာတဲ့ဘောလင်းစင်းဒီအကျိုးအနိသင်ဟာဒီသုံးကောင်းလိုက်တာဆိုတော့လေတူလုံးအချင်းဒီအကျိုးအနိသင်ဟာဒီအကျိုးအနိသင်ဟာဒီအကျိုးအနိသင်ဟာကောင်းစွာကျင့်သောတရားဤအကျိုးအနိသင်ဖြစ်သည်ဒီအကျိုးအနိသင်ဟာကောင်းစွာကျင့်သောတရားဤကျိုးအာနိသင်ဖြစ်သည်ဒီကျိုးအာနိသင်ဟာကျိုးအာနိသင်ဟာသောကျင်သောတရားဤကျိုးအာနိသင်ဖြစ်

0: ကြရဟောတဲ့ဒီကထာရအခုတရားတွေကိုကြင့်ကြံအထုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝန်တော်ပြားသိကောင်းတာပဲ။တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကဒီရန်တဲ့ကင်းအောင်ဆောင်ရှောက်ပေးတယ်။အမှန်ကိုလည်းဆောင်ပေးတယ်။ခေတ္တိဘာမှလည်းလွတ်စေတယ်။အဲ့ဒီဒီဝါနိသင်များ။ဟောစွာကျင့်တဲ့တရားရဲ့အကျိုးပဲ။အဲ့ဒီဒီဝါနိသင်နေရဖို့ပါပဲ။ဘုရားတရားဘုရားတွေမှာကျင်းပြီးတော့ကျင်းစီအောင်ကျင်းအောင်လို့ဆောင်ရှောက်ပေးမယ်ဒီသံဃာနာသံဃာတွေရမယ်နောက်ဆုံးသင်္ခါသင်းချင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်သံဃာကိုလည်းရစီမယ်အဲတော့ဒီကမရောက်သေးတောင်မှအပေလေးပါးကသုံးရောက်မယ်အဲဒီကျိုးရဟောင်းစွာကျင့်တဲ့ဒါနာဒီကဘာဝနာရဲ့အကျိုးတွေပဲနာရရဲ့ကောင်းပါလေအောင်လည်းကတည်းကဒီလိုအထူးကြောက်ကြပါဘူးအခုဒီမှာတော့ဝိပဿနာကအထူးအထောက်ကြတာအဲဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘယ်အစီအစဉ်တည်းသွာလာနိုင်ရာယုံနာနဲ့ဖျားယုံနာနဲ့ဖျားသူသေးမှယုံနာနဲ့ဖျားသူသေးမှကောင်းစွာဟောပါယုံနာနာကြဖြစ်စေမှာမှန်စွာဖြစ်ပါယုံနာနာကြဖြစ်စေမှာမှန်စွာဖြစ်ပါသည်ဒီနေ့တူပါဘုရားကိုယ်နဲ့ခွာရည်ကျောင်းနဲ့ပြေးနေပါအဲဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဟာဘယ်အဖြစ်ဖြစ်တယ်လဲလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဟာဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဟာယုံနာနာကြဖြစ်စေမှန်စွာစုပြီးရဖြစ်မှန်မှန်သာရှိဖြစ်ပါသည်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဝိပဿနာဝန်ကဉာဏ်နဲ့ဖြာဖြစ်စေမှမှန်သာရှိဖြစ်ပါသည်မှန်သာရှိဖြစ်ပါဟုတ်ပါလားဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာမှန်သာရှိဟုတ်ယုံနာနဲ့ယုံနာနဲ့ဖြာဖြစ်စေမှမှန်သာရှိဖြစ်ပါသည်ဟောဟောဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဖြာဖြစ်တယ်လို့အမေရရှိပြီးဟောဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာမထဲပါဘူးယုံနာနဲ့ဗျာတဲ့မြင်နိုင်ကြတဲ့ယုံနာနဲ့ဗျာလေးဖြစ်တဲ့မှာမှန်သွားပြီဖြစ်ပြီဘာဖြစ်တာလဲဒီပါဒနာညာပေါ့အဲဖြစ်တယ်တဲ့အဲလိုဖြစ်ပါလေဆိုလို့ရှိရင်မြင်ခိခဏကြားလိုက်ခဏစပြီးမှယုံနာနဲ့ခုမှုခုသင်ကြားတာလေးခေါ်ကြရအောင်မြင်စေနိုင်ဘယ်လိုယုံနာနဲ့ပေါ်သလဲကြားစေနိုင်ဘယ်လိုယုံနာနဲ့ပေါ်သလဲအဲဒီပေါ်လေယုံနာနဲ့ပြုပြီးတော့မှန်နေပြရတော့မြင်စေမှာပေါ်တာကအခုအများအစွဲတခုသိတာကတော့မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရတဲ့ခြင်းတော့ပေါ်တာသင်္ချာရပဲဒီလိုနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသင်္ချာရမြင်ရတဲ့ခြင်းပေါ်တယ်မြင်ပြီးပါတယ်မြင်တာလည်းပေါ်တယ်မြင်ရတဲ့ခြင်းကရုပ်မြင်တာကစိတ်နာတရားစိတ်နဲ့စိတ်လေးတွေနာတရားတွေအဲဒါတခုပဲဒါရင်လားဒါရင်မဟုတ်ဘူးမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်ပြီးတာလေးသင်္ချာဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလည်းသိအောင်ပါရဲ့ပြည့်ရောက်တဲ့ခင်မှာရဲ့ပြည့်ကူရတဲ့ရှိတယ်ဆိုတာသင်္ကြန်တာပေါ့ပြန်စဉ်းစားရင်မျက်စိရဲ့ရှိလို့မြင်တာပဲမြင်တယ်ဆိုရင်မျက်စိရဲ့ကူရတဲ့ရှိတယ်ဆိုတာသင်္ကြန်တာပေါ့အဲဒါမျက်စိရုပ်ရဲ့မြင်တွေ့ရတဲ့ခြင်းရုပ်ရဲ့ယုံမပါသင်္ကြန်တယ်အဲပြီးတော့မြင်ပြီတာလည်းသင်္ကြန်တယ်ရှိလို့ရှိရင်ရှိပြီတာလည်းသင်္ကြန်တယ်အဲမြင်စီယုံနဲ့ခြင်းယုတ်ကအာယုံမသိတဲ့ယုတ်တရားမြင်သိတာနဲ့သုတိတာကအာယုံသိတဲ့နန္တရားဒီယုံနာနှစ်ပါးရှိရတယ်အမာရိညာအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုရှင်းတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးညာကရှိရတယ်တို့ရှိကမသိလို့ပုဂ္ဂိုလ်သားတို့ကအကောင်းဆုံးကြီးလက်ရှိနေတာအောင်မရမဟုတ်ဘူးဒီယုံနာလေးတွေရှိတာပဲမြင်သိရတာနဲ့မြင်သိမှုကြည်ရာမျက်စိယုံနဲ့မြင်သိတာနဲ့သုတိတာနဲ့ဒါရှိတာပဲဆိုတာကိုယ်တိုင်သိနိုင်ပါလေအဲ့ဒါကိုလည်းအကျိုးကျိုးမှတ်ရအောင်လို့ဘုရားဗမာလိုအမောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုးရိုးပဲဟောပြဝယ်ရဲ့အစာမူလေးတော့ဘူးလာပါလေအဲမြင်ခိုင်းမှမျက်စိနဲ့ဆင်းရုပ်ဆင်းကြားနေမြင်သိမှုနဲ့သုတိမှုလည်းသင်ကြားယူ အမြင်တိုင်းမှာဘာတွေများလဲမျက်စိနဲ့အချင်းမျက်စိကလည်းရုပ်အဲဒီမရှိဘဲနဲ့မြင်မှုဖြစ်နေဘူးသင်္ခါရလည်းရုပ်အဲဒီနဲ့အချင်းရုပ်ချင်းကြားပြီးမြင်နေမြင်လိုက်မြင်ပြီးပါလေသင်ကြားတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသင်ကြားတာသူကြည့်တာလည်းသူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းမှာသူလည်းသူလည်းမြင်နေမြင်နေသူလည်းသူလည်းသူကြည့်တာလည်းသင်ကြားတာအားရမြင်ခိုင်းမှာမျက်စိနဲ့အချင်းရုပ်ချင်းကြားပြီးမြင်ပြီးမှုနဲ့သုတိမူလည်းသုတိမူနာလည်းဒီနာလေးဖက်ရရည်နာမပြောင်းမြင်သိမှုကလည်းနာမသုတိမူကလည်းနာမမျက်စိနဲ့အခြင်းကတော့ရုပ်မြင်သိမှုနဲ့သုတိမူကနာမအခြင်းကတော့ဗာသင်ကြားတဲ့သဘောလို့ခိုင်ပါလေဆိုတော့မြင်ခိုင်းမှာမျက်စိနဲ့အခြင်းရုပ
1: ်
0: သင်ကြားပြီ
1: း
0: မြင်ခိုင်းမှာမျက်စိနဲ့အခြင်းရုပ
1: ်
0: ကြရည
1: ်
0: မြင်ခိုင်းမှာ
1: မြင်ခိုင်းမှာ
0: မျက်စိနဲ့ခြင်းရုပ
1: ်

အာဝေဒဆိုတာမြင်သိမှုနဲ့သုတိမှုနာမ်လဲထင်ကြသည်မျက်စိနဲ့သင်ထင်ရရင်လည်းမဟုတ်ဘူးမျက်စိကိုမြင်ပြီးတော့မြင်သိမှုဖြစ်တယ်အဲတော့သုတိမှုသုတိမှုလည်းဖြစ်တယ်မြင်တယ်မြင်တယ်လို့သုပြီးရသေးတယ်အဲကမြင်သိမှုနဲ့သုတိမှုနာမ်လဲထင်ကြအဲ့ဒါနာမ်ဒါနဲ့မြင်သိမှုနဲ့သုတိမှုနာလည်းသင်ကြသည်မြင်သိမှုနဲ့သုတိမှုနာလည်းသင်ကြသည်မြင်သိမှုနဲ့သုတိမှုနာလည်းသင်ကြသည်

အဲဉာဏ်ဉာဏ်ရဲ့ဉာဏ်လက္ခဏာမှာဉာဏ်တယ်ဉာဏ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြတာတော့ဘုံလုံးနားလည်နေပါပြီဉာဏ်ပြီးပါလေဖြစ်ကြတယ်ဘုံလုံးနားလည်နေပါဉာဏ်လေးဉာဏ်ကြီးကမျက်စိရုပ်လေးဖြစ်ကြတာတော့အားလေးတော့စဉ်းစားကြည့်တော့ဉာဏ်နဲ့ဆိုရင်မျက်စိမရှိဘဲနဲ့ဉာဏ်တိုင်းကဉာဏ်ပြီးမှုဉာဏ်ကြီးမျက်စိရုပ်လေးဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာဒါလည်းပေါ်လာပါအာရုပ်ပေါ်ရုပ်နှစ်ပါးမျက်စိရုပ်မျက်စိနဲ့အခြင်းရုပ်ရုပ်နှစ်ပါးလည်းရှင်ကြားစီနေတယ်ဘာပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမြင်သိမှုနဲ့ရှုသိမှုနာလဲအဲမြင်နိုင်မြင်နိုင်မြင်သိမှုကရှိရတာဘောမြင်သိမှုကမြင်နေဆိုတာမြင်သိမှုရှိတော့မြင်နေတော့ပြောရတာပဲရှုသိမှုလည်းဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှုသိတာတည်းတခုမြင်သိတာကတခြားရှုသိတာကတခြားပဲအမြင်တိမှုနဲ့ရှုတိမှုနာလဲသင်ကြားပြီးယုံနာနှစ်ပါးသင်ကြားပုံကိုပြောတယ်အဲယုံနာနှစ်ပါးသင်ကြားတွေ့ရတာဝိပဿနာဉာဏ်အားကောင်းတဲ့အခါကျရင်ဒါတွေ့ပါလေဟာတွေ့ရဉာဏ်တွေ့ပါလေပုဂ္ဂိုလ်ရယ်ပါရမီပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့သင်ကြားတွေ့ပါလေပါရမီမပြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်းခြင်းရောပါပဲတောင်းခြင်းဝင်ရပါလေသူကပုဂ္ဂိုလ်တုံးနဲ့သူကသူတော်မဟုတ်ဘူး။အစာပြေတဲ့တုံးကသာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှင်မောကလာနာသူတော်မဟုတ်ဘူး။သာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်ကအမနာတိရှင်းပါပဲ။ရှင်မောကလာနာအဲ့တော့အပြည့်ရှင်းဘူး။အဲသာသာရေးမှုရဲ့ရှင်မောကလာနဲ့အောက်တန်းကျတဲ့ယဟန္တာရဲ့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါရဲ့ရှင်မောကလာနောက်တော့မှသာသာရှင်ရည်တိတာမဟုတ်ဘူး။ဘာနာမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အထူးပြောကြအောင်လို့သူလည်းမင်းသိနေနေပြီတာပါ။အကုန်လုံးမသိသေးပါဘူး။အခုနေခါကာလဆိုတော့ဘုရားဟိုတုန်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အထင်တန်းနေအများကြီးပွားနေတာပဲအခုတော့ပြည်ပြည်ညာပြီးမှာပဲဘုံလုံးကြည့်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူးငင်ငိုင်းမှာမျက်စိနဲ့ဆင်းရုပ်ဆင်းကြပြီးမြင်မြင်သိမှုနဲ့သူသိမှုနာလဲဆင်းကြပြီးယုံနာနဲ့ပါဆင်းကြလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါနားလဲအောင်သူ့မှနေရင်ခဏမစဲဖြစ်နေတာကိုလည်းသိနိုင်ပြီအဲ့ဒါဆင်းကြနေတော့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့လို့ရှိမှရင်ဘုရားနာအားကောင်းတဲ့ခါမှာအားမကောင်းရင်တော့လည်းအဖြစ်ပြန်မကြည့်ပါဘူးအကြည့်ခဲတဲ့လူဘုရားမြင်လာရတော့မြင်ရတာလေးဆင်းနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြင်းနေအောင်မြင်တာမြင်ကြည့်ပါလေပဲဉာဏ်မြင်လာနဲ့နောက်မြင်လာနဲ့ကဒီလိုရဲ့အနေနဲ့မြင်ကြကြည့်မြင်နေတယ်ဒါတော့အောင်မြင်တယ်ဟာဘုရားနာများအားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပြီးပါလေဘုန်းကြီးတို့ရှင်ပြားပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစားဆုံးအထူးပါလေဘုန်းကြီးရဲ့ဝန်ခွဲအကိုဖြစ်တဲ့ဒီသာကြီးကနန်းကိုတော်တာပဲသူကအခုတခါလဲပထမစတဲ့တုန်းရဲ့အထုပ်ကစားတာ၃ရက်ကျင်းမှာကိုဥရိယဗျာညာရောက်သွားတယ်ဘုန်းကြီးလည်းဆိုတော့သူကမမြင်ရဘူးဒီရက်ညီမသွားနေတော့ဥရိယဗျာညာရောက်သွားတယ်သူကသူပြောတာပဲသူဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လည်းသူမကြည့်ပါဘူးအာမေတ္တုဟာအတွေ့အကြုံမှာပြောအကြောင်းနည်းနည်းပိဋိပဒါရီတွေနဲ့ဖြည်းပြီးတခါတည်းအနာသိကြနာကောင်းတာတွေပြောတာကိုအားရကြနာကောင်းတယ်အဲဒါဘုရားကနေဒီတော့ပြည့်ပြန်ရောက်တာနောက်လည်းပဲဘုရားတွေ့ကြအောင်ဒီမှာဘုရားသူပြောပါဦးမှတ်တယ်မှာနေတိုင်းကမှတ်နေလို့ဘုရားပြောခဲ့ပါတယ်အားကြောင့်လို့ဆိုလို့ချင်းဘုရားစအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကဒီပြေကိုကြက်သွားလို့ရှိရင်ခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေဥရိယဗျာညာကြီးကြတဲ့အချင်းတွေကကြောက်သွားမှာဒါကြောင့်ဘုရားမပြောပါဘူးဒိုင်းနဲ့ရှင်မနေတဲ့ရှင်မနေတဲ့ဘုရားတန်နေလို့ရှင်မဥရိယဗျာညာကိုကြက်ဘူးတော့တကယ်ရှိလို့ရှိရင်တော့ဥရိယဗျာညာရောက်ပြီးဆက်ရှိရင်ဒီရဲ့အတွင်းမှာလည်းသင်္ကန်းညာနဲ့ဗျာညာနဲ့ရောက်တတ်တယ်သူကအခုတော့ဘုရားကလည်းရှိရာဘုမတိုက်သွန်းတာနဲ့အမြဲကြတဲ့ဉာဏ်ဥရပြဉာဏ်ကဆက်လာပါတယ်။နောက်ဆက်ပြီးအားထုတ်တဲ့အခါကျသူသင်္ကန်းဉာဏ်ရောက်တယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့ခုမှမြင်ရတာတွေကမြင်လိုက်မြင်လိုက်ကြောက်နေတယ်သူစဉ်းစားကြည့်ရတော့မရှိမမှပိုင်းနဲ့ကိုတွေ့နေတယ်သူပြောတယ်။ဟာ तू ကအစတုန်းကဆိုရင်အဲ့ဒီလိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာတုန်းကဘယ်လိုဖြစ်ကုန်မှာသမထာဏိကြရတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးရှိပါတယ်ဆရာတော်ကြီးဘုရားကျမ်းတော်မူတော်ဆရာပါဘု
ဘုန်းကြီးတို့ဆရာတဲ့တောင်းမှသူကကြီးပါလေ။အဲဒီဆရာကြီးကအဲဒီမှာလာပြီးငန်းကြတာသူပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လာပြီးအထူးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြီးပါလေ။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကနေပြီးတော့သူ့ကိုညွှန်ကြားတာကသူလည်းအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတိုင်းပဲနှလုံးသွင်းဘောကြ။အဲရုံနာနေဖြစ်ပြတဲ့ဆိုတာခဏတိုင်းခဏတိုင်းဖြစ်ဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုသားလည်းခဏတိုင်းခဏတိုင်းဖြစ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုကတော့တော့ကြာမှာတော့ကြာမှာဖြစ်ဖြစ်တယ်သူဆက်ကြည့်ရတယ်သူဟောထားတယ်အခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့နေ့တရားအားသာသူခင်ဟညာရောက်တဲ့ခါကလာကျတော့သူကသူ့မမှတ်ရပဲနဲ့ကိုမြင်တာတွေဟိုမြင်ပြီးမြင်နေနေနေနေနေမြင်လိုက်ကြောက်တယ်မြင်လိုက်ကြောက်တယ်ဒီသူတွေ့လာတာကိုအမှန်တရားမြန်တာတွေတွေ့လာတော့သူစိတ်ချဘယ်နဲ့တော့ငါ့အဆဟုတ်မဟုတ်ပဲလားเสียสยามนี่เจอได้นี่แหละหมอบาเวล่ะบาเนี่ยพี่ก็หมาญากุมราตัวอ้อมนี่คุณนี่ขึ้นมาพี่ก็ชอบอ่ะก้าวเนี่ยก็หมาเลยทีนี้ที่อ่ะมาก็วิปัสสนาเนี่ยยึดตันในปุคคุชื่ออ่ะยึดตันแล้วจริงบลาตึกอยู่อ่ะได้ไม่รู้วิปัสสนาเนี่ยยึดตันชื่อในปุคคุมาชื่อนานญาณก็ยินได้เนี่ยชอบอ่ะแล้วแหละคุณนี่อ่ะအနာခနာဘုရားပြောအောင်လို့ပြောရတယ်ဝိသုပါရဝါအာသာသိဥပ္ပိသံဒီဝိယတိသာအာနိဒိဗာပါဠိတော်ကပြောတယ်အာသာသိကောင်းခင်တဲ့ဝိသုပါရဝါဆရာရောင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းရဲ့တော့အင်္ဂါရယုံနာဓမ္မသင်္ဂါရတော်သည်ဥပ္ပိသံဒီသာအပြည့်စုံလဲဖြစ်ပေါ်ကြပါဝိယတိသာဒကနာချင်းဒကနာချင်းလည်းပြည့်စုံကြလေကုန်ကောင်းငင်ကပြည့်လက်ခါရီးရပြည့်ပြီးပြောလက်ပြီးပြောအဲ့ဒါလိုပဲအဲ့ဒါတော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းကြည့်ရတာပြည့်လက်ခါနေမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလက်ပြီးသင်္ချင်းပြောတာပဲနောက်တစ်ခါလက်ခါလက်ပြည့်တယ်နောက်တစ်ခါလက်ခါလက်ပြည့်တယ်ကြာကြည့်ကြည့်နေပြီးလက်ပြီးပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ကြည့်ရဲလို့ဒီကအာနိဒိသမှာဟောထားပါတယ်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းမြင်ပြီးသာရောမြင်ရတဲ့အချင်းရောသင်္ချင်းချင်းပြောက်ပေါ်သွားတာဘုရားနာမသင်္ခါရတရားရာတဲ့အရှင်ပြောင်းနေတာပဲအဲ့ဒီလိုကြည့်ရမယ်အခုအနောက်နိုင်ငံကနောက်နိုင်ငံကအဲကာသဘာဝနဲ့သူတို့နည်းနဲ့သူတို့စုံစမ်းပြီးတော့ပြောပြတာရှိတယ်ဆိုတော့ကြောက်ရမှာပါပဲကောင်းပြီပါတယ်ကျွန်မရှိပါရဲ့ရေးပါတယ်အဲသမီးရောင်များဒါအားအတိတ်တွေလာလိုက်ရင်းတယ်။ဒါအားလေးလာလိုက်ရင်းတယ်လား။အတိတ်တွေလာတာဘယ်တော့ပြောင်းလဲတော့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ကအတွင်းတမင်းမဟုတ်ဘူးနော်တစ်ချက်ကတစ်ချက်ကအတွင်းမှာအချိန်ပေါင်း50ပြောင်းလဲရှိတယ်လေ။အဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီအရောင်ရင်းလေးဟာအတိတ်ဟောင်းပြောင်းလဲနေတာတစ်ချက်ကအတွင်းသူတို့တွေ့တဲ့နည်းတိုင်းအချိန်50ရှိတာအဲဒါတော့ပြီးလို့ခုနခင်းရမှလည်းသူတို့ဟိုကံသူသာသဘာဝနည်းနေတယ်သူတို့စုံစမ်းတယ်သူတို့မှန်နေကြတာအဲ့ဒါရှိတဲ့ဟုတ်တာပါပဲမဆရာတော်တော်ကောင်းတာပါသူတို့ကတော့ရိုးရိုးပြောတာပါဒါမှမဟုတ်ဘုရားဝဇ္ဇတရားထောက်ခံအနေဖြစ်ပါလေဒီမှန်နေအနာမဲဖြစ်ပြနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြီးကအနာကိုအထောက်ပံ့ရပါတယ်အနာကောင်းပါလေဒါလည်းခင်ဗျခဏခဏဟောရတယ်ဒီကအချို့ကအများကြီးနေအောင်မေးတာ

အခုသိမှုနဲ့သိသိမှုနဲ့သင်္ကြန်တော့အဲ့ဒါတွေကပေါ်ပြီးကြောက်နေတာလေအဲ့ဒါတွေရှုမှတ်နေရင်မြင်တယ်မြင်တယ်ရှုမှတ်နေလို့ရှိတယ်ဒီနေရာတွေရှုမှတ်နေရင်လည်းဓမ္မရင်းအားကောင်းတဲ့အခါကျမှရှုမှတ်ပဲနဲ့ကိုယ်အကြည့်ရအဲ့ဒီလိုကြည့်တာဆုံးကဘုန်းကြီးသင်္ကြန်တဲ့အာထုတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ကိုယ်ဝန်ပွဲဒါကြီးတယောက်ကပြောတာသူရှုမှတ်တော့ဒီကောင်မဟုတ်ဘူးသူမြင်ရုံနဲ့ကိုအလိုလိုလျှောက်ပြီးတော့ပြည်နေတာသူကမြင်လာနဲ့ဟိုအားလည်းပြုတ်သွားတရားလည်းပြုတ်သွားပြုတ်ကုန်သွားတယ်ပြီးတော့သူကဒီမှာမှားနေတာလို့ဆိုအောင်းမယ်လို့မှားဘူးလို့ကအမှန်ပဲဒီလိုကြည့်ရမှားလို့ကအမှန်ကြည့်ဆရာကြည့်တာလို့သူပြောတယ်အဲဒီကောင်ကိုဒီလိုတွေ့တယ်ဒီလိုကြည့်တာလည်းရှိပါတယ်ရှင်မနေရင်ခန္ဓာမဆက်ဖြစ်ပြနေတာကိုလည်းသိနိုင်တယ်ရှင်မနေလို့ရှိရင်ဓမ္မရင်းအားကောင်းတဲ့ခါကျတော့စတော့ပဲပြောမလဲမတိသေးဘူးသမာဓိအားကောင်းမှသမာဟိတောယထာဝုဒံပဇာနာတိသမာဟိတောစိတ်ကြည်ကြည်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်သာဝုဒံဟုတ်တိုင်းမှသာပဇာနာတိသိသည်စိတ်ကြည်ကြည်ဖြင့်သမာဓိစိတ်ကြည်ရောသမာဓိအားကောင်းလို့ဖြင့်သမာဓိအားကောင်းသောပညာဖြစ်တယ်အဲဒါလေးတော့ဘုရားခဏခဏပြောရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လို့ဖြင့်သူကသာဝိဇ္ဇံကနေလည်းရုပ်ဖားပြီးတော့ပြောတာနဲ့အဲဒါလေးရှင်ရင်းကနေအပြည့်အပြင်ညာပြီးသွားပြီလို့သူကအောင်းမိတယ်။အဲဒါယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှိတယ်သူတို့မဟုတ်ပါဘူး။တမာရီဖြစ်ပြီးမှညာဖြစ်တာတမာရီမရှိသေးပဲနဲ့ဒီလိုပြက်မှဆင်းရဲယုံနဲ့ကတော့ညာမဖြစ်ပါဘူး။တမာရီဖြစ်မှညာဖြစ်တာအခုဥပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအနန္တရှားပါတယ်။အဲဒီသုဝါဒပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကယုံနဲ့နာကိုခွဲကြမင်းသိသေးဘူး။တမာရီအားကောင်းလာပြီဆိုတော့မတိုင်းမတိုင်းဟာယုံနဲ့နာနေပေါ်လာတယ်။ဒါကစပေါ်တာတော့ဆိုကိုယ်ယုံနဲ့အပြီးအဲ့ကစားပေါ်ရတယ်။ဘုမဇင်းရသွားတယ်ဆိုတော့၅လျှောက်တယ်ဆိုတော့ဒီကံတော်ဟာသွားသည်ရှိတော်လည်းကိစ္စမိတွေသွားသည်ဟူ၍ပဇာနာတွေသိပြီသွားရင်သွားတယ်သွားတယ်လို့ပြောတော့အဲသွားစားကသွားဆုံးတယ်အောင်ကျောင်းခေကတောင်းရင်းသူရှားတဲ့ရုပ်တွေဝါယောရရုပ်တွေပဲအဲ့ဒါတည်းကစေတလမှာတစ်ခါစေတလမှာတစ်ခါပဲညာလမ်းကလည်းပဲညာလမ်းဆုံးတယ်မရှိတော့ဘူးတောင်းရင်းသူရှားတယ်မရှိတော့ဘူးဘယ်ကကလမ်းတွေကဘယ်ကကဆက်ရလဲအဲ့ဒါလည်းဘယ်ကကလမ်းတွေသုံးတယ်ဖြစ်ကြအောင်အဲညာလမ်းဘုံမှာညာဘက်ကအောင်းနေကြတဲ့ဝါရဝရဆင်ကြတယ်ဘယ်ကကလမ်းတွေကဘယ်ကကဆင်ကြတယ်အဲအစပိုင်းမှာတော့ဇလန့်တစ်ခါလောက်ပဲသမာဓိအားကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့နှစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းအဲတော့ယူတိုင်းယူတိုင်းလုပ်ကြည့်ပါလေသမာဓိအခုအားကောင်းတဲ့ခါကျသုံးပိုင်းမကောင်းနဲ့လေးပိုင်းငါးပိုင်းစသည်အယူအကျောက်ကြီးအများကြီးပဲအောင်နဲ့တိမ်နဲ့မှတ်တဲ့ခါလဲဒီတိုင်းပဲ။ခေါင်းစားကဖုံဆုံးအစတော့ဒီတိုင်းနဲ့ပဲခေါင်းစားလေးကခေါင်းနဲ့ဆိုဆုံးတယ်တိမ်နဲ့ဆိုတော့မရှိတော့ဘူး။တိမ်နဲ့ဆက်ကပင်သာလေးပေါ်လာပြီဒါလည်းဆုံးတယ်ပြန်ခေါင်းနဲ့ဆိုမရှိကြအောင်။အဲ့ဒါသူ့ထိုင်နေသူ။အဲဒီတိုင်းဖြစ်ပြန်တာကြိုးချင်းစား။အမားရင်းနဲ့အားကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူး။ဒီတိုင်းမှတိုင်းရတဲ့ခါလဲပြည့်ပြည့်သွားတာလေအများကြီးပဲ။ကောင်းတာလေးတကယ်နှစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းစကြည့်ကြရဲအပြက်ပြက်ကလေးတွေနဲ့သူတင်ကြရဲသမာဓိနဲ့အားကောင်းလာလို့အဲသမာဓိနဲ့အားကောင်းမှုရေးကြည့်ပါလေအဲဒီသမာဓိနဲ့အားကောင်းတဲ့အခါကျတော့ရှုမှတ်နေလို့ရှိရင်ရှုမှတ်နေရင်ခန္ဓာမဲ့ဆဲဖြစ်ပြနေတာကိုလည်းသိနိုင်ပြီဒါကမြင်တာကမဟုတ်ဘူးကြားတာရောနားတာရောစသည်သာဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီမှာနေခဏမစက်ဖြစ်တဲ့လာကိုသိနိုင်ပြီတဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးဆိုင်ပါတယ်။အဲဒါလေးလည်းဆိုရမယ်။ဒီမှာနေလင်ခဏမစက်ဖြစ်ပြနေတာကိုလည်းသိနိုင်ပြီ။ဒီမှာနေလင်ခဏမစက်ဖြစ်ပြနေတာကိုလည်းသိနိုင်ပြီ။ကျုံမနေလင်ခဏမစက်ဖြစ်ပြနေတာကိုလည်း

အာမြင်နိုင်ကြတဲ့ပေါ်လာများတွေအကုန်လုံးပဲသူအားဖြင့်တော့ကြားလာတာပို့ပြီးတော့ကြားတဲ့ကြားလာတာတော့အတန်လေးတွေကတော့ကြားပြီးကြောက်တာသင်ကြားလာပဲဘုန်းကြီးကပြောတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းပဲတစ်လုံးဆုံးသွားရင်နောက်တစ်လုံးကအဖြစ်နောက်ဆုံးကအဖြစ်ကြီးတယ်ပဲအရင်ကအတန်နေမဟုတ်ဘူးကြားလာတယ်ကြားကြည့်တာလည်းပဲနောက်တစ်ခါကြားကြည့်တာသင်နောက်တစ်ခါကြားကြည့်တာအဖြစ်ကြီးတယ်ရင်းရင်းဒီဒီသားရဲ့ခါပြီးကြည့်တာမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့ဒါအဲ့ခါမှဆိုပြစ်ပြီးပြည့်နေတာလေတဲ့ရှင်မနေလို့ပြင်ခနာမစက်ပြည့်နေတာကိုလည်းသိနေသမာဓိအားကောင်းမှသိရစတော့ရုံနေနာပိုင်းခြားသိနောက်ကျောင်းတဲ့ဂျိုးလေးဆက်သွဲရှိဖို့ဒီနောက်တော့ခနာမစက်ဖြစ်နေတာကိုအကျဉ်းချင်းသိတယ်အရိကကာလမှာကျဉ်းချင်းသိတော့သမတနာညာဆိုတာသိတယ်ဟာတို့ရှိရမရှိလို့ပဲဒီလိုဖြစ်ပြနေတာလေအိစာမမြဲတာတွေပဲမမြဲလို့ရှင်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတွေပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးသက်ရှင်နာမဟုတ်ဘူးသွားသူဖြစ်တဲ့သဘောတရားတွေပဲအဲဒီလိုသင်္ချင်ပြီးတော့သိတာသမထဉာဏ်နဲ့ကအကျဉ်းပြင်းပါအဲဒီသမထဉာဏ်အားကောင်းတဲ့အခါရှိမလို့အားကောင်းလာပြီဆိုတဲ့အခါဥရိယပြေအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေကိုခေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ခေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ဒီကြားဆရာမြန်မာပြည်တဲ့ကြတာရဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့မဟုတ်ခဲနဲ့နှဖောင်းသုံးဖောင်းစသည်ပြင်းပေါ့ဒါလေးတွေသိတာအဲဒီမှာဥရိယပြေကသူဉာဏ်နဲ့ပေါ်ပြီးပြုတ်ပေါ်ပြီးပြုတ်ပိုင်းပိုင်းလေးအဲ့ဒါအားကောင်းလာတဲ့ခါကျဘင်္ဂဉဏ်ကျတော့အစပေါ်တာတော့မရှိဘူးပျောက်ပျောက်တော့တယ်ဟိုကလည်းပျောက်တယ်ဒီကလည်းပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဟာကြီးပြည့်ရတယ်အမှန်ကောင်းပါလေဟာမမာရီအောင်အောင်ဉာဏ်အကောင်းလာတော့ဘင်္ဂဉဏ်ဒီတရားအာရိဏ၄ပါးနာမူပြီးပြည့်ပြည့်ခါသင်္ခါရုပ္ပခါဆိုတာဒါတွေကဥပါဒနာဉာဏ်အစင်းတိုင်းဖြစ်တာဒါတွေကဘုန်းကြီးကဟောဥပါဒနာဉာဏ်ပြည့်စုံတဲ့ရှင်နေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဉာဏ်နဲ့တရားဟောတဲ့ခါကျရင်အဒီဘုရားနာညာဖြစ်ပုံနေကြရမှာဟောပေါ်ပြပြီးဟောရပါတယ်ဟိုအခုလိုရောင်းရတဲ့ခါတော့အသေးသေးလေးသောက်ဟောတော့သူ့ကိုတော်ရုံမဲ့အကြမ်းမြင့်နေပြောတယ်အဲဒီတော့မြင်ကိုင်းမှာမျက်စိနဲ့ဆင်းရောက်ခြင်းကြားစီမြင်သိမှုနဲ့အမြင်သိမှုနဲ့သုတိမှုနာလဲအခြင်းကြားစီအဲဒီငုံနာဘာမြင်ကိုင်းမှာသင်ကြားဘူးငါမသာဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘယ်အစီဖြစ်သည်နည်းဆိုတဲ့မိကွန်းယုံနာနဲ့ပြာပေါ်စေမှာဘောကိမှာလည်းဆိုရပါယုံနာနဲ့ပြာပေါ်စေမှာမှန်စွာသိရတာမှန်စွာသိရမှန်စွာမှန်စွာသိရမှန်စွာသိမှာကောင်းတယ်သိဆိုလို့ကျင်တော့သိပြီမှသိရမှန်စွာသိရဖြစ်တယ်မှန်စွာသိဖြစ်ပါသည်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာယုံနာနဲ့ပြာပေါ်စေမှာမြင်စေရှားစေစသည်ပဲပေါ်စေပေါ်စေမှာမှန်စွာရှိရမှာမြင်မြင်နဲ့ကြားကြရသူတကယ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှိရအောင်နဲ့ပြင်းနဲ့ဉာဏ်သားနဲ့ဒေသနဲ့ကြွရတယ်နှမ်းနဲ့ဖြားတယ်ကြောင်းနဲ့ပူတယ်နားတယ်စိတ်ကြီးရဲ့စဉ်းစားတဲ့ကြံကြည့်တဲ့သူပေါ်တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါလေးတွေပြုမှအဲ့ဒီတော့မှသူကအတိုင်းမှအတိုင်းဟာယုံနာနာခွဲရသေးတယ်ဘယ်လိုသိရောငယ်ငယ်မှာမျက်စိနဲ့သင်္ယုတ်ကလက်ဖြင့်ကြားတယ်သူကဒီစားပဲသင်္ယုတ်ကလည်းကြားသူသိတဲ့အဲမြင်သိတဲ့နာမ်ကသူကြားသူသိမှုကတည်းကသူသိမှုကြီးရမျက်စိကသူကြားမျက်စိနဲ့သင်္ယုတ်ကလည်းကြားမြင်သိမှုနဲ့သူသိမှုကလည်းကြားယုံနာနာနှစ်ပါးငါပဲဆိုတော့ဒီလိုလဲသင်ကြားသိရတယ်အမှားရီကိုယ်အားကောင်းလာတဲ့အခါကျခဏမစက်ပေါ်ပြီးပြောပေါ်ပြီးပြောဒါပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါတွေလည်းသိရတယ်ဒါကိုသူမှနေရင်ခဏမစက်ဖြစ်ပြနေတာကိုလည်းသိနိုင်ပြီခဏဆိုပြီးပြီဒါမြင်ရမှာသူမှလို့တမာရညာဖြစ်ပုံအဖြစ်ပြပြီးပုံအဲ့ဒါကိုအရာလုံးသောဥပါဒနာရှိတဲ့ခါကလာတစ္ဆသဥပါဒနာခံတဲ့သူငါးပါးသောဥပါဒနာခံတဲ့ဥရိယပြာနုပါတိဖြစ်ပြကိုရှိတဲ့ဝိရသီငါကညီတရားပြန်ဥပါဒနာရှိတာခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာဆိုအဲ့ဒီမြင်မှုကြားမှုစသည်တွေပဲမြင်ရမှာမြင်ပြီးရဲ့မြင်ပြီးတာနဲ့မြင်ရတဲ့အခြင်းယုတ်ဉာဏ်သိယုတ်ဒီတော့သုတိအဲ့ဒါတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေဟာယုံနာနာနှစ်ပါးတွေအဲဒီယုံနာနဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပြီးပြောက်တာပေါ့။ဓမ္မရင်းအကောင်နဲ့တွေ့တာလည်းကဥရိယပြန်နုပါတဖြစ်ပြကိုရှိပြန်ရဲ့။ဉာဏ်ကြတဲ့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနဲ့ဖြစ်ပြရှိနေဘယ်တော့ကြာနောက်ကြာကြာမကြာခင်အတွင်းမှာပဲ။အ
အဃာတမေကိုရောက်ပြီးတော့ဝိမုတ်တိလွံ့မြောက်သွားအဃာတကိုရောက်ပြီးတရားပြစ်ရောက်တယ်ဆိုတော့အဲဒါဟောထားပါတယ်သူ့လေးပါပဲအဲဒါသူမှနေလင်ခဏ20ဖြစ်ပြနေတာကိုလည်းသိနိုင်တယ်အဲလိုကြည့်အောင်လို့ခုလူကြီးတွေကြည့်ကြမှကြတာသူလူကြီးတွေမှလို့ဘယ်တော့ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဒီတိုင်းအင်းဒီကပြောနေတဲ့အတိုင်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းပြည်နာလေပြည်ပါလိမ့်မယ်ပြည်ရမှာမပြီးတော့ပြည်ဘူးဆိုတာအဲမြင်ခိုင်းမှာလို့ပဲကြားခိုင်းနားခိုင်းစားပြီးခိုင်းသိသိခိုင်းကြည့်တယ်ပဲအဲဒီလိုပဲအယုံနဲ့နှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းကြည့်တယ်ဒီကမြင်ခိုင်းမှာတော့မျက်စိနဲ့ခြင်းရုပ်လိုပဲကြားခိုင်းမှာတော့နားနဲ့အတန်ရုပ်အဲသဘောပေါက်တော့ပါတယ်ဟုတ်လားမြင်လိုက်ကမျက်စိကိုမျက်စိမြင်ပြီးတော့မျက်စိနဲ့မြင်ရတာကအခြင်းကိုအဲလိုပဲကြားတဲ့အခါကျတော့နားမှာပြီးပြီးတော့ကြားတာကိုကြားတာကအသံပဲမျက်စိနဲ့အခြင်းလိုပဲနားနဲ့အသံပဲဆိုတော့နားနဲ့အသံကိုလည်းကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုကြားတဲ့အသံမျိုးကိုကြားတာပေါ့ကြားပြီးမှဦးကြည်ရဖြစ်တဲ့နားဒီကနေကြီးကြားတာပဲဟုတ်လားကြည့်ရတယ်သူယောဂီတွေခွန်ကြီးညီတဲ့အထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားပုဒ်တိုင်းတွေ့လာကြတယ်အောင်ရတဲ့ကောင်းတဲ့ဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တွေတခါတည်းကသူညာဘက်ကကြားတယ်တခါတည်းဘယ်ဘက်ကကြားတယ်ညာဘက်ကဘယ်ဘက်ကခွဲကြပြီးတော့ကြည့်တယ်တော်တော်တော်တဲ့တူတူတော့ကိုရှင်းလာဆက်ဆက်ကြားရင်ကြားတယ်ညာဘက်ကကြားလိုက်ဘုရားကကြားတယ်ဘုရားကကြားတယ်ဘုရားကကြားတယ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေသူကြားရပြီးကြည့်ကောင်းတာဘောလို့ဒါသိရတော့ဆိုတယ်လေကြားရမှာနားနဲ့အတန်ရုပ်နားနဲ့အတန်ရုပ်ကိုကြားပြီးခွန်ကမြင်ခိုက်မှာမျက်စိနဲ့ဆင်းရုပ်ကိုကြားပြီးတော့ပဲကြားရမှာနားနဲ့အတန်ရုပ်ကိုကြားပြီးပြီးတော့မြင်သိမှုနဲ့သိသိမှုနားနဲ့ကိုကြားပြီးဆိုတော့ဒီမှာတော့ကြားသိမှုနဲ့သိသိမှုကသိသိမှုကြီးတယ်ပါဒါမပြောင်းပါဘူးကြားသိမှုမြင်လိုက်တော့မြင်သိမှုကြားလိုက်တော့ကြားသိမှုနားလိုက်တော့နားသိမှုစခြင်းဒါကတော့ပြောင်းလဲရှိတယ်ကြည့်ကြတာကတော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းသူကြည့်မှုကြီးတယ်ပါပဲအဲ့ဒါလည်းပဲဖြေရမယ်ဘောပေါ့ဒါပြောပါလေကြားလိုက်မှာနားနဲ့တန်ရုပ်ထင်ကြားသည်ကြားလိုက်မှာနားနဲ့တန်ရုပ်ထင်ကြားသည်ကြားသိမှုနဲ့ကြည့်ပြီးမှုနားလဲထင်ကြားသည်ကြားပြီးမှုနဲ့ကြည့်ပြီးမှုနားလဲထင်ကြားသည်ကြားလိုက်မှာနားနဲ့အတန်ရုပ်ထင်ကြားသည်ကြားပြီးမှုနဲ့ကြည့်ပြီးမှုနားလဲထင်ကြားသည်ကြားလိုက်မှာနာနဲ့အတန်ရုပ်ထင်ကြားသည်ကြားသိမှုနဲ့သိသိမှုနာလည်းထင်ကြားသည်ဆက်ဆိုသားမသိသိမှုနာလည်းထင်ကြားသည်

0: ဟိုခုနမြင်သိမှုနဲ့မြင်သိတဲ့ခါတော့ထင်မုံနဲ့မျက်စိနဲ့ထင်ရုပ်အခုလိုပဲဒါကကြတော့နားနဲ့အသံရုပ်ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နောက်ဘက်ကမြင်သိမှုနဲ့သုတိမှုနာသွားတယ်သာတိမှုနဲ့သုတိမှုကတော့ကြောင်းလဲပါဘူးသုတိမှုနာဒီတိုင်းမှာမြင်လိုက်တုန်းကလည်းသုတိမှုနာဆိုတော့ကြားလိုက်ကြတော့သုတိမှုနာသတိမှုနဲ့သုတိမှုနာလည်းသင်ကြားပြီးသိရလို့ပါပဲဒီကသာတိမှုနဲ့သူကသာတိမှုနဲ့သုတိမှုနာလည်းသင်ကြားပြီးရုပ်နာမှာသင်ကြားဘူးဟောလာကတော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းပါလေကြားလိုက်ကြားလိုက်ဟာကြားတဲ့အပ္ပန္နကလည်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်သာတိမှုနဲ့လည်းဖြစ်ဖြစ်တယ်သာတိမှုဤတရားဖြစ်တဲ့နာယုကလည်းပဲသူတရားမှုနဲ့သူလည်းအဖြစ်လို့ပဲသွားမှာပေါ့ဒါရအသေးဟောဒီကရှင်းလာလို့တော့ပို့ဘူးသုတိမှုရတဲ့သုတိရင်သုတိတာအသေးသေးပဲဒါကတော့ကြားတယ်အခုတစ်ခါကြည့်လိုက်အခုပဲနောက်တစ်ခါကြားတယ်အခုကြည့်လိုက်အခုပဲအသေးသေးကြည့်တယ်အဲလိုသင်ကြားတယ်အဲလိုသင်ကြားတာအသေးသေးတယ်သိတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိတာပေါ့ခြေကတိုင်းပါပဲ
1: မြတ်စွာဘုရားနမောတတနဲ့ရှိခိုးပူဇော်ပြုလိုက်ကြရအောင်ဘဂဝါတောအရဟတောနမမသံဃောတတာနာဘဂဝါတောအရဟတောနမမသံဃောတတာသတ္တဘဂဝါတောဝိပဿနာအကျိုးပြ၄၅လေးနဲ့ဘာလုံးမဲဆိုလိုက်ကြရအောင်လက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနှင့်နောင်လာဘဝသမြဲမပြအာသိနက

0: တတော်ဘုရားဖြစ်၏ဘုံနိုင်ရှင်၍ဒီမြန်နေအောင်အသေးခင်ကရင်စင်ထောက်ရှာမိမပြောင်းနေချွေပေါင်းอยู่စီဒီကနိဝေမေခင်ရလေမစမလျောအကြောင်းပြော၏အစုံကမလုံးတွင်ငပြေရသည်သောတဗန်စိဧကံဖြစ်မည်မလေဝိပဿနာအကျိုးတည်သာ
1: အဲ့ဒါတို့ကောင်းတို့ဘာရဲ့အကျိုးလဲလဲဥပဒနာတရားကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်ထားမှဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းမတွေ့တာ။နောင်ရမဲ့ဘဝခန္ဓာကိုလည်းလိုချင်မှလား။လက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနဲ့နောင်လာဘဝမတောင့်တပဲကြောင်းကြဆွဲဖြင့်အမြဲမပြတ်ဝိပဿနာလေ့လာခြင်းချင်းအာစိဏကံဖြစ်ကြောင်းမှန်မှုတဲ့။ဒီလောက်ကိုတော်ကောင်းများအာစိဏကံဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရမယ်တဲ့နော်။ဘာကံလဲ။အာစိဏကံဆိုတာကဦးတို့ခဏလေးလှုပ်ရမှာလားအမြဲမပြတ်လှုပ်ရမှာလား။အဲ့ဒါလိုလှုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိဖြစ်ကြောင်းဖန်မှုထိုသည့်သူကအယူမလွယ်ဂတိမြဲ၏။မိဆွဲလောင်မှရေကိုတတ်သောမရဖြစ်ရင်ပုံနှိုင်းရှင်၍မက်ကင်တန်တီတည်မြဲနေအောင်မသေးခင်ကပြင်ဆင်တောက်လျှောက်ချွေးပေါက်ယူစီတေကာနိဝေအပြီးမောက်ချမက်ကင်ရလေတဲ့။အဲ့တော့တော်ကောင်းများဒီအလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂတိလည်းမြဲတယ်နော်။ဗာမြဲတယ်။နောက်တစ်ခုကမီးလောင်မှရေရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ရပါလား။ဒါကြောင့်မလို့မသိခင်ကနေကြိုတင်ပြီးတော့မပြင်းသေးဘူးလားပြင်းတယ်လား။ယခုတရားစခန်းဘဝဝန္ဒတရားအထုတ်တာတရားတွေနာတာဒါဟာတော်ကောင်းများဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်နေတာနော်။တခြားနဲ့ပြင်တာလားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြင်တာလားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြိုးစားအထုတ်နေမှဆိုရင်ကိုယ်မှာတော့ကောင်းများအစိမ့်ငကန်တွေကကောင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းတဲ့ကံတွေလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းတဲ့ရိခါကိုစုထားတာနဲ့အတူတူပဲနော်ရိခါကောင်းကောင်းစုထားတဲ့သူဟာခရီးသွားရမှာဝန်လေးပါလားရိခါမရှိတဲ့သူဟာခရီးသွားရမှာဘာဖြစ်လဲဘာကြောင့်ဝန်လေးလည်းမေးလို့ရှင်သူ့မှာတော်ကောင်းများစားစရာလည်းပဲမပါဘူးတောက်စရာလည်းမပါနေစရာထိုင်စရာလည်းမရှိဘူးလို့ရှင်အဲ့ဒီခရီးကိုသွားကြင်ပါမလားယနေ့ဦးဇနောတရားဓမ္မတွေရဲ့ဘဝတန်ត្រာကလည်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရပ်နားနေတာလားခရီးသွားနေတာလားခရီးသွားတယ်အဲ့ဒီခရီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီနေရာပြီလို့ရှင်နောက်တဲ့နေရာထပ်ပြီးတော့မသွားရဘူးလားဒီနေရာပြီတနေရာတဘဝပြီတဘဝသွားရမှာနော်အဲ့ဒါလိုတဏှာပိတဏှာတဘွားပိတဘွားဆက်ခါဆက်ခါသွားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်းတဲ့ကံတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတဲ့ဘုံတွေဘဝတွေနေရာတွေထိုင်ခင်းနေမရဘူးလားအဲ့ဒါကိုလှုပ်တဲ့ကံရဲ့အကျိုးပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုဘမသတော်ကောင်းများတကယ့်အရေးတကယ့်အဖေဘယ်သွေးဘယ်သားမကယ်ဘူးတဲ့နော်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကံပဲကိုအားကိုရမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါမကတ်ဆွဲလိုက်ရအောင်တကယ့်အရေးတကယ်အပေးဘယ်သေးဘယ်သားမကယ်ပြီတကယ်အရေးတကယ်အပေးဘယ်သေးဘယ်သားမကယ်ပြီပြောကြည့်အောင်တကယ်အရေးတကယ်အပေးတကယ်အရေးတကယ်အပေးတကယ်အရေးဆိုတာကကိုအိုလာတဲ့ဘေးဟာသမျှနဲ့အကျုံနဲ့ဘေးလားကိုဘေးလားကိုဘေးပါကိုနာတဲ့ဘေးလည်းပဲသမျှဘေးလားကိုရဲ့ဘေးလားကိုသိရမယ့်ဘေးမှလည်းကိုမှမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတကယ်အရေးတွေနဲ့တကယ်ဘေးတွေနဲ့တော်ကောင်းတို့ကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သားတွေကဝိုင်းကူလို့လည်းရရလားပစ္စည်းဥစ္စာတွေကဝိုင်းကူလို့လည်းရရလားဒါဆိုရင်ကိုဘဝမှာတော်ကောင်းများကိုကိုကိုအညီဘေးမှာဘာလဲဆိုရင်ကိုလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်တွေပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ယခုအချိန်မှာသူတော်ကောင်းများဒီအလုပ်တွေကိုဥပဒနာအလုပ်တွေကိုတဲ့လှုပ်တဲ့အခါမှာသေသေးချာချာလှုပ်ဖို့လိုတယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲမေးလို့ရှိရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆိုင်ဆောင်းပုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါသေးပါတယ်လေ။ဘုရားမြီအချိန်ဘိုင်းကလိုတော့သည် အသေးကျိုးစားအထုတ်ပါတော့မြင်နော်ဒါဖြင့်တတော်ကောင်းများငါးသီးပါတယ်လေမဟုတ်ချသေးရမယ်ဆိုတော့ဘလောက်ကြံတယ်လဲအချိန်ပိုင်းဆိုတော့တတော်ကောင်းများဟာတနာရီလားနှစ်နာရီလားတရက်လားနှစ်ရက်လားအခုဆိုတနှစ်လားဒါသိရလားအေးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တတော်ကောင်းများကိုကဥထားဖို့အရင်မကြည့်ဘူးလားကိုကဥထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမှဉာဏ်တွေရှိမယ်အသိပညာတွေရှိထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကတတော်ကောင်းများဘေးဒုက္ခကြုံလာတဲ့အခါမှာလဲတဲ့စိတ်ထဲမှာမပင်ပန်းတော့ဘူးတဲ့စောစောစီစီတဲ့ကတရားသဘောကိုသိထားလို့နော်စောစောတဲ့ကဘာသဘောသိထားလို့လဲဒါကြောင့်ယခုဒီမှာတရားစခန်းမှာဝင်တဲ့အချိန်မှာယခုဆိုရင်တရားတွေအထုတ်လာတာဒီနေ့သတော်ကောင်းတွေဘယ်နှရက်ရှိလဲ။ကိုရက်ရှိပြီဆိုတော့သတော်ကောင်းများနေပြီပေါ့နော်။ဗာနေတာ။ပြန်ဖို့နေတာလား၊သေဖို့နေတာလား။အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ပိုထိပ်သွားတာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်အများတွေကပြန်ကျင်လို့ပြောနေကြတဲ့သူတွေကတရားတစ်ချက်တယောက်ကသေဖို့နေတာဆိုတော့ဒါဖြင့်တော်နောက်ကလူတွေတော်တွန့်သွားအောင်ရလူတကာတော်ကောင်းများပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လောကမှာဟာတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝမှာအကြီးဆုံးအကြောက်ဆုံးအရာတွေတဲ့တခြားလားသေခြင်းတရားလားဒါဖြင့်လည်းတော်ကောင်းများအကြောက်ဆုံးဆိုပဲနဲ့တော်ကောင်းများအဲ့ဒါကိုရှောင်လို့ရရလားမရဘူးတဲ့နော်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းများကပါလို့ဆိုရင်ဧကံမုတ်ချတို့ရမှာသိရမှာပဲเนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းများဟာရဲရဲတင်းတင်းသိရဲအောင်ပဲဘာလို့လာလဲစူးစမ်းရမယ်ရဲတင်းတင်းသိရဲအောင်ပဲဘာလို့လာလဲယခုဦးဇနုကိုယ့်ရဲ့တရားအထုတ်ထားပြီဆိုတော့အသိဉာဏ်ဘ ഹു သုဒ္ဓတိရသင့်တော့ရပြီလားရသင့်တော့မရဘူးလားရသင့်တော့မှမရဘူးဆိုတော့ဘာမှမရဘူးဖြစ်ပါနေလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစကားအလျှော့အပေါ်နဲ့မိထားတာမဟုတ်လားဘယ်လိုပြောလဲရတဲ့တလောက်ရပြီလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ရတဲ့တလောက်ရလားရတယ်နော်ဒါဆိုရင်သေဖို့တတော်ကောင်းကြောက်သေးလားအဲ့တော့တတော်ကောင်းမကြောက်ဘူးသာပြောတယ်တော့အားလဲဆိုလို့ရှိရင်ခတ်တုံတုံပြောနေသလိုဖြစ်နေအဲ့တော့တတော်ကောင်းများဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်သေခြင်းတရားဆိုတာကရှောင်လို့ကွင်းလို့ရရလားလူတိုင်းကအကျုံးရမှာနော်ဒါကြောင့်တတော်ကောင်းများဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားပွားများအထုတ်တယ်ဆိုတာကသမျှအတွက်လားကိုယ်အတွက်လားဟိုတတော်ကောင်းများငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ငယ်တဲ့ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တစ်ခါတစ်ခါကျတော့ဒီဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်နေမှာနော်ဒီတရားတွေဒီဓမ္မတွေပြိဿသုံးပါးတရားတွေကငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီလာရတာအိမ်ကတချို့လည်းမတော်ကောင်းများအိမ်ကလှုပ်လို့လာတာလည်းရှိရင်ရှိမှာဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ကကိုယ်တော်ကောင်းများဘုသူတ္တဖြစ်ရှင်လို့လာခြင်းနာလည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲလာလာတော်ကောင်းများဒီတရားဓမ္မတွေဟာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလားဆိုင်လားကိုယ့်အတွက်အရေးမကြီးလားကြီးလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရှိရတော်ကောင်းများအဖိုးအဖွားတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတော်ကောင်းများအစတည်းကအဖိုးအဖွားတွေကငယ်ရာကစတာငယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ငယ်ရာကနေပြီးတော့ကြီးလာတာအိုးလာတာမဟုတ်လားအစတုန်းကတော်ကောင်းများဟာခေါင်းဖြူတာရှိလားမရှိဘူးနော်မျက်စိပြာတာရောရှိလားခေါင်းပြောင်တာရောရှိလားအခုကျတော့စုံနေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသဘင်ဖြူတဲ့လူကဘာဖြစ်လာလဲဖြူလာတယ်။နောက်ကမျက်စိပြားတဲ့သူကပြာလာတယ်။ခါကိုင်းတဲ့လူကဩခေါင်းပြောင်တဲ့သူကဩဒါတော်ကောင်းများအသက်ကြီးမှဖြစ်လာတာမလား။ဘာကြီးမှလဲ။ဒါဖြင့်ဒီသဘောတရားတွေကဥဒ္ဓနောတခြားလားဇရာရဲ့သဘောတွေလား။ဒါတဲ့ရင့်ကျက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်တော်ကောင်းများသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေဖို့ပဲရှိတော့တယ်မလား။ဘာပဲရှိတော့လဲ။အဲ့တော့အသေးမဥခင်မှာဘာဥရမလဲညာဥရမယ်ဆိုတာကယခုလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်တွေဟာတတော်ကောင်းများအတွက်အကျိုးကျေးဇူးတွေများတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲမေးလို့ရှိရင်တတော်ကောင်းများမဥခင်မှာတဲ့တတော်ကောင်းဥပဒနာတရားကိုကြိုတင်ရှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥတဲ့အခါမှာသက်သာတယ်တဲ့နော်ဥတဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်မေးဆိုလိုက်ရအောင်မဥခင်မှာတရားရှာဥတဲ့အခါသက်သာမည်မနာခင်မှာတရားရှာနာတဲ့အခါသက်သာမည်မသေးခင်မှာ တရားရှာတရားအခါသက်သာမီပြောကြည့်ပါဦးမောခင်မှာတရားရှာဟိုတဲ့အခါသက်သာမီမသေးခင်မှာမဦးခင်ကကုသလပြုကြဖန်ခါခါမနာခင်ကကုသလပြုကြဖန်ခါခါမသေးခင်ကကုသလပြုကြဖန်ခါခါပြောကြည့်ပါဦးမဦးခင်ကကုသလပြုကြဖန်ခါခါမနာခင်ကကုသလပြုကြဖန်ခါခါဒါဖြင့်မဦးခင်မှာဘာရှာဖို့အရေးကြီးလဲတရားရှာရမယ်တရားရှာတော့ဘယ်မှာရှာခန္ဓာထဲမှာမရှာရဘူးလားခန္ဓာဒီဘယ်နှပါးရှိတယ်၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ၅ပါးဒီသုတ္တန်ဤနဲ့လည်းဘယ်နှပါးလဲဘာတွေလဲခတ္တဝေဒနာဆိုတော့အဘိဓမ္မာနည်းနဲ့လည်းဘယ်နှပါးလဲ။ဘာတွေလဲ။ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ။ဒါဖြင့်တရားရှာလို့ရှိရင်ဘယ်မှာတွေ့လဲ။ကိုယ်ထဲမှာမတွေ့ဘူးလား။အရဇောကရဇဂာယေညာဏဩဓာတ္တဝါဟရိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာညာနဲ့တွန်းချလိုက်တဲ့အခါမှာရုပ်ရဲ့သဘောတွေကရောတော်ကောင်းများတည်ငြိမ်နေတာလားပြောင်းလဲနေတာလားဝေဒနာသဘောတွေကရောတည်ငြိမ်နေတာလားပြောင်းလဲနေတာပြောင်းလဲတယ်ဆိုတဲ့ကမြဲလို့လားမမြဲတော့ခဏခဏပြောင်းလဲနေတာမစင်ရဲဘူးလားအဲ့ဒီပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားတွေကတော်ကောင်းများကိုယ်ပိုင်နဲ့ကိုယ်အစိုးရတဲ့တရားတွေလားအစိုးမရတဲ့တရားတွေလားအဲ့လိုသိတာခန္ဓာထဲမှာတခြားတွေ့တာလားတရားတွေ့တာလားမမြဲတာကိုသိတာကဉာဏ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆင်းရဲတာကိုသိတာကဉာဏ်အဆိုးမရကိုသိတာကဩဉာဏ်ရှိသွားတဲ့အခါကျတော့အကောင်းနဲ့အဆိုးနဲ့ခွဲခြားမသိဘူးလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့မသိဘူးလားအကျိုးရှိတာနဲ့မရှိတာခွဲခြားမသိဘူးလားဒါဖြင့်ဉာဏ်ပညာရှိသွားတဲ့အချိန်ကျတော့သူ့မှာတရကမသတိလည်းရှိမယ်ဝရိယလည်းရှိမယ်တမာတိလည်းရှိမယ်နောက်တစ်ခါတမာဒိဋ္ဌိလည်းရှိမယ်တမာသင်္ကပ္ပလည်းရှိမယ်လောကိမကိဘယ်နှပါးဘာတွေလဲဆိုတော့တမာဝါယာမတမာသတိတမာတမာတိဆိုတော့ဘယ်နှပါးလဲ၅ပါးနော်အဲ့ဒီ၅ပါးဉာဏ်ပညာရှိသွားတဲ့ခါကျအဲ့ဒီတော်ကောင်များအကောင်းနဲ့အဆိုးနဲ့လည်းခွဲခြားမသိဘူးလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့လည်းခွဲခြားမသိဘူးလားနောက်တစ်ခါဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတော်ကောင်အတ္တတင်ညာငါဆိုတာရောရှိရလားတတ္တတင်ညာတတ္တဝါဆိုတာရောရှိရလားပုဂ္ဂလတင်ညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရောရှိရလားဒါသမ ्या ကပြောလို့သိတာလားသူဉာဏ်နဲ့သူသိတာလားဒါဆိုရင်ဉာဏ်ဆိုတာကတော်ကောင်းများဘာလဲဆိုရင်စူးစမ်းအထောက်ယူမှရတာမလားဘာဖြစ်မှာလဲမစူးစမ်းရင်အမထောက်ရင်ရပါမလားဒါကြောင့်ယနေ့တရားအထောက်နေတာဟာတော်ကောင်းများဟိုဓာတ်သွေးတဲ့ယောက်ျားဟာခဏခဏဓာတ်ကိုသွေးပါများတဲ့ခါကျတော့ဘာထက်လာဓာတ်ထက်လာတယ်ထက်တဲ့ဓာတ်နဲ့ခုတ်မဆိုရင်ဘယ်နေရာပဲခုတ်ခုတ်ခုတ်လို့မရဘူးလားယနေ့တရားအထောက်ထားတဲ့တော်ကောင်းများဘာထက်ဖို့လဲဓာတ်နဲ့ညံနဲ့မှားနေအောင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဓာတ်ထက်ရင်ဘာခုတ်ဖို့လဲဓာတ်ထက်ရင်ထင်းခုတ်ဖို့ဓာတ်ထက်ရင်ညံထက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာထဲမှာခုတ်ဖို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားညံထက်ရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးကိုခုတ်ရမှာလဲငါးပါးကိုခုတ်ချလိုက်တဲ့အခါရုပ်ကိုခုတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့လဲအနေစာဒုက္ခအနာတာမတွေ့ဘူးလားဝေဒနာကိုခုတ်ချတဲ့ခါမှလည်းဒီသုံးပါးမတွေ့ဘူးလားဘာတွေ့လဲအနေစာဒုက္ခအနာတာဒါဆိုတော်ကောင်းများယခုသွေးနေတာဓာတ်ထက်ဖို့လားညံထက်ဖို့လားအေးညံနေထက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်ကောင်းများညံအရေးသွေးတွေတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုတ်ရတာညံနေပေါ့နော် အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကန့်နေတဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးဆိုတာကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့အဝတ်အထည်ကိုသူတော်ကောင်းများဝတ်တဲ့အခါကျတော့အညစ်အကြေးတွေကြီးတွေပေနေလို့ရှိရင်ဝတ်ချင်ရတာညစ်ပတ်နေတဲ့အဝတ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲမဝတ်ချင်ဘူးနော်ဒါပြင်အဲ့ဒီညစ်ပတ်နေတဲ့အဝတ်ဆိုရင်ကြီးတွေစင်သွားအောင်ဘာလုပ်ပြည့်လဲလျှော်ပြည့်တယ်ရိုးရိုးလျှော်လို့မရရင်ရေမစင်အောင်လားနောက်တစ်ခါဘာထက်သက်ပြထက်တယ်လျှော်တဲ့အခါကျတော့ရိုးရိုးလျှော်လို့မရရင်ဘယ်လိုလျှော်မလဲဟိုလျှော်မယ်ရိုက်လျှော်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့အဲ့အင်ကြီးတွေကဘာတွေထွက်သွားလဲဒါပြင်ယောဂိတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဘဝဟာဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာလဲဘာကြီးတွေကပ်နေလဲလောဘဆိုတဲ့ကိလေသာကြီးတွေကပ်မနေဘူးလားဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာကြီးတွေလည်းကပ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီကြီးတွေတော်ကောင်းများကပ်နေသမျှကာလပတ်ဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတန်ရှင်းတဲ့ခန္ဓာလားမတန်ရှင်းတဲ့ခန္ဓာလားဩဒါဆိုမတန်ရှင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြတော့တော်ကောင်းများဘသူမှလည်းတော်ကောင်းများကိလေသာကိုကြတော့ဘသူမှလည်းရေနဲ့လည်းမစေဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုတော်ကောင်းညစ်ပတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့နေတာဗောဟုတ်တယ်မလားဘယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့လဲဘာတွေအညစ်အကြေးတွေပေးနေလဲကိလေသာအညစ်အကြေးတွေပေးနေတာအဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေပေးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တော်ကောင်းများကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော်ကောင်းများတစ်ခါတစ်ခါတော်ကောင်းများတရားမသိတဲ့ခါကျတော့ရှေ့ရမှန်လည်းမသိဘူးကြောက်ရမှန်းလဲတကယ်တော့ဘဝမှာဒုက္ခပေးတာကအဝိအစာညစ်ပတ်တာကဒုက္ခပေးတာလားကိလေသာအညစ်အကြေးကဒုက္ခပေးတာလားဒါဆိုတတော်ကောင်းများကိလေသာအညစ်အကြေးကိုအရင်ဆေးဖို့များများဆေးဖို့မကောင်းဘူးလားဟိုးရှိကတတော်ကောင်းများအခါတုန်းကတဲ့ယဟနာမထေရတပါသူ့ရဲ့အဝိအစာဒီအသင်္ကန်းကြီးကတော့မဲတူပြီးတော့သဘေနေကလည်းအရှိကြီးတဲ့ဖယုတ်ဖယက်ဖြစ်နေတယ်တဲ့နော်သူကြည့်ရတာတော့တော်တော်များကြီးညိုပွဲရပန္တာတိကကုံမရှိဘူးတဲ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယဟန္တာဖြစ်နေတယ်တဲ့ဘာဖြစ်နေလဲယဟန္တာဖြစ်နေတော့တော်ကောင်းများအမြင်သာဆိုးတာသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလောဘရှိရလားဒေါသရောရှိရလားဩဒါဆိုလောကမှာတော်ကောင်းများလူ့ဘဝရလာတဲ့အခါမှာအပြင်ကလှသလိုအတွင်းကလှဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအပြင်ကလှသလိုဖားရတယ်အပြင်ကအယုတ်ရင်တကူအဝဲစားတကူပြင်သလိုအတွင်းကနှလုံးသားကိုစိတ်ဓာတ်ကိုပြင်ဖို့လည်းမလိုဘူးလားအဲ့ဒါကိုပြင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအညစ်အကြေးတွေခံသွားလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်ယင်းတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာတော့ကောင်းများဇွဲလုံးလဝရိယတွေတတိတွေကိုလျှော့ရမှာလားမလျှော့ပါဘူးလားမလျှော့နဲ့နော်အဲ့တော့တော်ကောင်းများတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာပြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရှုရမှာပဲပျော်တယ်ဆိုလည်းအဆင်ပြေလည်းအဆင်မပြေလေကဲဒုယောဂိအသက်ကလေးတွေရောအဆင်ပြေရလားအဆင်ပြေရလားမကြားရအောင်ဘုန်းကြီးနားထိုင်တာတော့အဲဒုယောဂိတွေရောဘယ်နဲ့အဆင်ပြေရလားအဲ့ဒါမှနည်းနည်းကြားဒါပြင်ဦးဇနုအဆင်ပြေမှဖြစ်မယ်နော်တရားအထုတ်တဲ့ဆိုတာကတော်ကောင်းများသွားသူအဆင်ပြေတာမပြေတာကတခြားရဲ့အလုပ်လားခန္ဓာရဲ့အလုပ်လားရှုရမှာကယောဂီရဲ့အလို့အစဉ်ပြေတာမပြေတာကခန္ဓာရဲ့အလို့ရှုရမှာကယောဂီတို့ရဲ့အလို့ဒါဆိုရင်အစဉ်ပြေတာမပြေတာကဖြစ်တာပြက်တာဘာသက်စာလဲသိတဲ့ညာကသိတာကဒါဆိုတော့ကောင်းများရှုတိုင်းရင်အစဉ်ပြေတာပဲတဲ့ရှုတိုင်းရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့တော့တတော်ကောင်းများတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နေရာလေးနဲ့ကိုယ်သေးချာလေးထိုင်ပေါ့နော်တချို့လည်းတတော်ကောင်းများအာနိုင်ဝက်လောက်ကြော်တဲ့ခါကျဝက်နေတဲ့သူလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအော်ရှိဝေးပြီးတော့တတော်ကောင်းများနောက်ကိုလည်းမကြည့်ဘူးနောက်ကဘသူရောက်နေမှလည်းမသိတချို့ကြတဲ့တတော်ကောင်းများရှိရသူကိုနောက်ကလာပြီးတော့ကုတ်နေတဲ့သူလည်းရှိသေးတယ်အော်ဦးဇနုဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတွေဘလို့အခြေအနေရှိလဲဆိုတော့တစ်ခါတစ်ခါလှည့်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ယောဂီတွေအမျိုးမျိုးမရှိဘူးလားတချို့လည်းတတော်ကောင်းများဆက်ခလဲလုံနေတဲ့သူဒါကတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ထိနာမိတ္တတရားဘာတရားလဲအပြင်တရားစခန်းဘဝဝင်နေဆိုတာတတော်ကောင်းများအိန္ဒြေရှိအောင်နေရမှာမလားဘာရှိအောင်ရှိရထိုင်တဲ့သူကိုနောက်ကထိုင်တဲ့သူကသွားပြီးတော့တို့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒြေပြက်သွားမှာဟောဘာပြက်သွားလဲအိန္ဒြေပြက်သွားမှာနော်အပြင်သူလည်းတရားရှုမှတ်နေရဆိုရင်ကိုယ်ကြောင့်သမာဓိပြတ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုယ်နေရာလေးနဲ့ကိုယ်တော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်တော့ကမခန္ဓာအရှိကိုဉာဏ်အသေးနဲ့ကြိုက်အောင်လှုပ်ထားပါလေဝိပဿနာပြောပါအောင်ခန္ဓာအရှိကို ညာအသိနဲ့ကြိုက်အောင်လှုပ်ထားဝိပဿနာခန္ဓာရှိကိုဘာအသိနဲ့လဲကြိုက်အောင်လှုပ်ထားဝိပဿနာရှေ့စိတ်ကိုနိုင်နဲ့ရှုတာဝိပဿနာရှေ့အသေးကိုနောက်အနေနဲ့ကြည့်တာဝိပဿနာကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်တာဝိပဿနာဖြစ်ပြက်နဲ့မဲ့နဲ့ကြိုက်အောင်လှုပ်ထားဝိပဿနာဒါဆိုရင်ဝိပဿနာဆိုတာတော်ကောင်းများအပျော်လာတာလားတကယ်တရားရှာဖို့လာတာတကယ်အရှိတကယ်အမှန်တွေကိုသိဖို့လာတာနော်အဲဒါကြောင့်တော်ကောင်းများတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာသေသေးချာချာစိတ်ရှည်ဆွဲတဲ့အတိုင်းခံပြီးတော့တရားအထုတ်နော်အခုဆိုလို့ရှင်တော်ကောင်းများကိုယ့်ရဲ့မြောက်ဘူးဆိုတော့ဘယ်နှစ်ရက်ပဲကျန်တော့တရက်ပဲကျန်တော့တယ်နော်အဲ့တော့တချို့များတော်ကောင်းများရက်ကနီးလာလေတရားပို့ပြီးတော့တမာတိယပြက်လာလေရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားရက်နီးလာလေဘာပြက်လာလဲဟိုးအစဝင်ကစတော့ကတော့ဝင်တဲ့နေ့တော့ကတော့ငြိမ်ပြီးတော့ဘာသာမှမကြရဘူးနော်နောက်3ရက်4ရက်5ရက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာလဲအတန်နေကြားရပါဘာတွေကြားလာအာပြန်တော့မယ်ပြီးကနီးညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကြားလာဟုတ်တယ်မလားဒါဖြင့်တတော်ကောင်းများဘာဖြစ်အိမ်ကတတော်ကောင်းများထွက်ပြေးပါမလားမပြေးဘူးเนาะအိမ်ကတတော်ကောင်းများဘာကိုပြန်လို့ရှိရင်မရောက်မှလားရောက်မှလားဒါဖြင့်အိမ်မှာနေရတာနဲ့ရိတ်သားမှာနေရတာဘယ်ဟာပို့အဆင်ပြေလဲအတန်းဟိုဘက်ယူရမလားဒီဘက်ယူရမလားပက်ခက်လွှဲသလိုဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တော်ကောင်းများပြက်ပြက်သားသားအဖြစ်တစ်ခုကိုထုတ်လိုက်နော်ဣဒ္ဓမာနေရတာနဲ့အိမ်မာနေရတာဘယ်ဟာအဆင်ပြေလဲတကယ်ရောပြေရဲ့လားစားဖို့ဆိုတဲ့အဆင်နဲ့မဟုတ်လားအိပ်ဖို့လဲအချိန်မှန်မှန်မစားရဘူးလားအချိန်မှန်မှန်လည်းမနာရဘူးလားအချိန်မှန်မှန်စားရတဲ့အိတ်ကလည်းအိတ်ရတဲ့အချိန်မှန်မှန်တရားလည်းမထိုင်ရဘူးလားအဲ့ဒီထဲမှာတဲ့ရှင်ဖျားတဲ့တရားထိုင်ရတာမှန်တဲ့အချိန်ကအဆိုးဆုံးပဲဖျားဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့တော်ကောင်းများတရားထိုင်ဖို့ခေါ်လိုက်တဲ့မောင်းနဲ့တော်ကောင်းများထပြန်မှုရံကလိုင်းကလိုင်းဆိုတဲ့အတန်လေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကလောင်ကလောင်ဆိုတဲ့အတန်လေးကပိုမကောင်းဘူးလားသူကဘာဖြစ်အချိန်ပြည့်လို့ထသွားရမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့တော်ကောင်းများခန္ဓာကိုညာရင်တန်ត្រာမှာကြားတယ်တဲ့နော်ဘာပြောလဲခန္ဓာကိုညာရင်တန်ត្រာမှာကြာဒါဖြင့်ညာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်နဲ့တရားရပါမလားမညာနဲ့ဆိုတာကတော်တော်ကောင်းများဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ထခြင်းနဲ့ထခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဖြစ်ပြည့်ရှုပြီးတော့သွားပါတော့အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းတတိဝရိယရှိရမယ်ပြေတာဆိုလို့ရှိရင်တော်ကောင်းများအဝိဇ္ဇာတရားကိုကြည့်အောင်နော်အဝိဇ္ဇာသည်တော်ကောင်းများအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့သဘောတရားကသိရမှာကိုတော့သူကမသိဘူးတဲ့မသိရမှာကိုတော့သိတယ်တဲ့အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာတရားတဲ့ဘာတရားလဲလိုက်ဆိုလိုက်သိရမှာကိုတော့သူကမသိမသိရမှာကိုတော့သူကသိအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာသိရမှာကိုတော့သူကမသိမသိရမှာကိုတော့သူကသိအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပြောကြည့်ပါဦးသိရမှာကိုတော့သူကမသိသိရမှာကြတော့သိရလားမသိရမှာကြတော့အဲ့တော့သိရမယ်တရားကသစ္စာဘယ်နှပါလဲဘာသစ္စာတွေလဲဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာညောရသစ္စာမေကသစ္စာသစ္စာဘယ်နှပါလဲဒါဖြင့်သစ္စာ၄ပါးသည်တခြားတရားလားအမှန်တရားလားအဲ့ဒီတရားတွေကမသိတဲ့တရားတွေလားသိရမယ့်တရားတွေလားဒါဖြင့်အဲ့ဒါကိုကျတော့ तू ကသိရလားနောက်တစ်ခါသာယေသမီးယေစီးပွားယေရာယေရွာယေကိစ္စတွေကျတော့ तू မသိဘူးလားကဲဒါဆိုတော်ကောင်းများဒီသစ္စာ၄ပါးမသိရင်လဲနိဗ္ဗာန်ရပါမလားသစ္စာ၄ပါးသိမှဘာရမှာလဲနိဗ္ဗာန်ရမှာနောက်တခါသာယသမီးစီးပွားရေးသိယုံနဲ့ရောနိဗ္ဗာန်ရပါမှာအဲ့ဒီအတိကတော်ကောင်းများအဝိဇ္ဇာနဲ့သိတာဘာနဲ့လဲအဝိဇ္ဇာနဲ့သိတာဆိုတော့သာယသမီးစီးပွားရေးတော်ကောင်းများဘလောက်ပဲသိသိနိဗ္ဗာန်မရဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့အဝိဇ္ဇာဆိုတာတော်ကောင်းများပြောတော့တာလွယ်တယ်တဲ့ဖယ်ရတာခက်တယ်တဲ့နော်ပြောတော့လွယ်ပင်နဲ့ပယ်ရတာဘာဖြစ်လဲဘာကြောင့်လဲမေးရင်ရတ္တမဲ့ရတ္တဖို့ဆိုက်သွားပြီဆိုတော့မှဘာလို့ပယ်နိုင်တာလဲဝိဇ္ဇာကိုပယ်နိုင်တာဘာလို့လဲအဲ့တော့သူအရတ္တမအရတ္တဖို့မဆိုင်သေးရင်ဒီအဝိဇ္ဇာကိုပယ်နိုင်မှာမလားပယ်နိုင်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲမေးလို့ရှင်တတော်ကောင်းများစဉ်းစားကြည့် အဝိဇ္ဇာရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဒီသစ္စာလေးပါးကိုသိပါမလားဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာရှိနေရင်အဲ့ဒါအလင်းထဲမှာနေတာလားအမှောင်ထဲမှာနေတာလားအမှောင်ထဲမှာနေတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့သဘောတရားဟာပြောတော့တာလွယ်တာပြရတာမခက်ဘူးလားနောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ဆိုးကျိုးကလည်းဘယ်လောက်ထိဆိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော်ကောင်းများဒီနေ့ထိနိဗ္ဗာန်မရတာဘယ်သူ့ရဲ့လက်ချက်လဲအဝိဇ္ဇာရဲ့လက်ချက်ဘယ်တော့မှတဲ့ကကိင္ခဲ့တာလဲဆိုရင်အနမတကောယံဘိခဝေတံသာရောပုပ္ပကောတိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာတဏတန်ယောဇနံနဲ့အနမတကတံသာရဆိုတော့ဟိုးရေတွက်လို့မရတဲ့ဘဝတွေမရှိခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒီတုန်းကတည်းကဘာကိင္လာတာလဲအဝိဇ္ဇာကိင္လာတာကိင္လာတော့ယခုထိအောင်ကုန်မလားဒါဖြင့်ဒီအဝိဇ္ဇာကတတော်ကောင်းများကောင်းငင်မလားမြေကြီးထဲမှာလားခန္ဓာကားထဲမှာမရှိလားခန္ဓာထဲမှာလည်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာမရှိလားအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဗမာနေစိတ်မှာနေတယ်နော်အဝိဇ္ဇာဗမာနေလေမိမိစိတ်မှာနေတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဲအားလုံးဆွလိုက်ရအောင်အဝိဇ္ဇာဗမာနေမိမိစိတ်မှာနေကဲဆွလိုက်ရအောင်ဒီမိုင်မဲမှုကံအင်္ဂါကိုပြုနံယုတ်အိမ်ကိုတဲအချီ6သွယ်မန္တကကောင်းစွာတတ်စင်ထားအာယုံဓာရပြဌိသောဖြစ်အားလေတဲ့အာယုံများခံစားမိတော့နှစ်သက်ပြန်ဇွဲလံဥပဒံဥပဒံကြောင့်ရလိုမှုကံတွေထားလို့ပြုဇာတိဖြစ်လို့နေဇာတိဆိုဥသေးမဆုံးသေတော့ခေါင်းတလုံးမြေကြီးဩဇာဖြစ်လို့မဆုံးကျန်တဲ့သူတွေအမွေခွဲလို့မဆုံးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျန်တဲ့သူတွေဘာခွဲတာလဲဒါဖြင့်ဒါဘု து ရဲ့လက်ချက်လဲအဝိဇ္ဇာရဲ့လက်ချက်အဲ့တော့တို့ကောင်းများဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတာအရာထက်မှလည်းကလေးတွေလည်းပြောကြတာပဲလူကြီးတွေလည်းပြောတာပဲနော်မင်းတော်တော်အဝိဇ္ဇာများတဲ့ကောင်တော်တော်အဝိဇ္ဇာများတဲ့ကောင်ခန်းခဏမပြောဘူးလားအဲ့ဒါပဲနဲ့တော်ကောင်များအရကမပြောတဲ့စကားနဲ့ဒီယခုပြောတဲ့ဘုရားတော်အဝိဇ္ဇာနဲ့မတူဘူးတဲ့နော်ယခုဒီမှာတကယ်လူရင်းကဘာလဲဆိုရင်သစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာဒီပါလဲဘာ၄ပါးလဲဒါဖြင့်ဖြစ်ပျက်သမျှကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပျက်မှုတွေကိုငါလို့ထင်တာကဖြစ်ပျက်သေးဆိတ်သုံးသွားတာကนิโรธาเทศาအဲ့ဒီဖြစ်မှုပြမှုတွေကိုရှုမှတ်ပွားများနေတာကမကသစ္စာဒါဖြင့်သစ္စာဘယ်နှပါလဲ၄ပါးအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာเนาะသိရမယ်သစ္စာရဲ့ပယ်ရမယ်သစ္စာရဲ့မျက်မှောက်ပြရမယ်သစ္စာရဲ့ပွားများရမယ်သစ္စာရဲ့ပြောကြည့်ပါဦးသိရမယ်သစ္စာရဲ့သစ္စာရဲ့ပွားများရမယ်သစ္စာရဲ့ဘယ်နှပါလဲသိရမှာကဘယ်သစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါကိုအရာကောက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါလဲခန္ဓာ၅ပါးဒီပါသစ္စာနောက်တစ်ခါတမှုရိယအရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတော်ကောင်းများတဏှာဒီပါသစ္စာလဲတဏှာဒီတမှုရိယသစ္စာတနည်းပြောရင်အကြောင်းတရားဒီတမှုရိယသစ္စာဒါဆိုရင်တန်တရာလေတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သစ္စာဘယ်နှပါနဲ့လဲလားပါနဲ့ပါနဲ့လေသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဟိုးလွန်နေပြီးတော့အတိတ်ကာလကသူတော်ကောင်းတို့ဘာသစ္စာလောက်ခဲ့တာလဲလောက်ခဲ့တော့ဒီမှာဘာသစ္စာရလဲဒုက္ခသစ္စာရတယ်ဒါပြင်နောက်တစ်ခါနံပါတ်3အကွက်မှာဘာသစ္စာပြန်ပေါ်လာအဲ့ဒါကဦးဇနောအတိတ်မာလာအနာဂတ်မာလာပြစ်စုံပံမှာဒါဆိုရင်ဒီမှာဦးဇနောအနာဂတ်အကြောင်းတရားလောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်အကျိုးတရားမရဘူးလားရလာရင်ဘာသစ္စာရလဲအဲ့တော့သစ္စာဘယ်နှပါးနဲ့လဲတာသမုဒိယလုတ်တယ်ဒုက္ခရတယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲမရလုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲလဲနေတာမလားဒါပြင်အဲ့ဒီအမှန်တရားတွေကိုမသိတာဘယ်သူလဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတော့တော်ကောင်းများဘယ်လောက်ထိဆိုးရလဲဆိုရင်နံပါတ်1တဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမသိတာလဲဘယ်သူလက်ချက်လဲနာနဲ့ရုပ်ကိုမသိတာလဲအဝိဇ္ဇာရဲ့လက်ချက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တရားကိုမသိတာလဲ အဝိဇ္ဇာရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ပြက်လက္ခဏာတွေကိုမသိတာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်တာလဲဩဒါဆိုတော့ကောင်းများအမှောင်50နဲ့အမှောင်50နဲ့အမှောင်50နဲ့နော်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမသိတာလဲဘာလို့လဲနံယုတ်ကိုမသိတာလဲပရိစ္ဆေ3ပါးကိုမသိတာလဲလက္ခဏာ3ပါးကိုမသိတာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုမသိတာလဲဒါဆိုရင်တရကောင်းများအဝိဇ္ဇာရဲ့မသိတဲ့အချက်ဘယ်နှချက်လဲအဲ့ဒါကိုတရကောင်းများဆရာတော်ဖျားရတရားဟောတဲ့အခါကျတော့ဘာ၅ဆင့်လဲအားလုံးပြောပါဘာ၅ဆင့်လဲအမှောင်အမှောင်ဆိုတာကတရကောင်းများမြင်ရတဲ့နေရာလားမမြင်တာကိုပြောတာလားအဲ့တော့အမြင်ကဒီမှာ2မျိုးရှိတယ်မြင်မြင်ရဲ့ဉာဏ်မြင်ရဲ့ပြောကြည့်ယခုတတော်ကောင်းများဒီမှာဦးတို့အလင်းရောင်မရှိဘူးလားဒီအလင်းရောင်ကတတော်ကောင်းများညံအလင်းရောင်လားညံလည်းရဟုတ်ရလားပကတိအလင်းရောင်မလားလောကမှာရှိတဲ့ပြုပြင်ထားတဲ့အလင်းရောင်မလားအဲ့ဒီအလင်းရောင်နဲ့တတော်ကောင်းများဒီခွက်ဆိုခွက်လောက်ပဲမြင်မခွက်ရဲ့လက္ခဏာမြင်မှာမလားဒါဖြစ်ရင်တတော်ကောင်းများအမြင်သည်နှမျိုးရှိတယ်မျက်မြင်ရဲ့ညံမြင်ရဲ့ပြောလိုက်ယခုတရားအထုတ်တာကဘာမြင်လို့ချင်းလို့လဲဉာဏ်ကလည်းဗမာလည်းခန္ဓာထဲမှာပဲเนาะခန္ဓာအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပဲထဲမှာလဲသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာတရကောင်များတတိမပါဘူးလားဝိရိယရောသမာဓိရောသမာဒိဋ္ဌိရောသမာသင်္ကပ္ပရောဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတရားတွေဟာတရကောင်များရုပ်တွေလားနာမ်တွေလားယုတ်ဒီလားနံနေလားရှုနေတဲ့အရှုဉဏ်သည်ယုတ်လားနံလားနံတရားတော့ကိရသသတော်ကောင်းများအဲ့ဒီသတော်ကောင်းများကံကံရဲ့အကျိုးကိုမသိတာလည်းပဲအဝိဇ္ဇာမို့လားကံကံရဲ့အကျိုးမသိတာလည်းအဲ့တော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဟာသတော်ကောင်းများတခြားနဲ့တူလားအမှောင်နဲ့တူလားအမှောင်နဲ့မှလမ်းလျှောက်တဲ့သူဟာသတော်ကောင်းများကြောက်တွေကျင်းနေဆူတွေညှောက်နေခလုတ်တွေကိုမြင်ရလားသွားကျင်တယ်လို့သွားလို့ရှိရင်ကြောက်ထဲမကြောက်ဘူးလားကြောက်ထဲကြာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြောက်ထဲမှာဆူးရှိရင်လည်းဆူးထိုးမခံရဘူးလားဆူးထိုးခံရရင်အနာမရဘူးလားအနာရတယ်အဲ့ဒီအနာရလို့ရှိရင်အနာကိုတတော်ကောင်းများဆေးကုဖို့ရန်အတွက်ရှားရမယ်ဖို့ရမယ်တဲ့နော်အေးဆေးကုဖို့ရှားပြန်ရတော့လည်းတတော်ကောင်းများတဏှာနဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့လုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမှုရပြန်ပြည့်ပြန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဇာတိဇရာပြာတိမရဏပြန်မရဘူးလားအေးဒါကြောင့်တတော်ကောင်းများအကန့်လန်းလျှောက်နေကြတာတဲ့နော်ပါလန်းလျှောက်တာအကန်းလန်းလျှောက်တယ်ဆိုတာကယနေ့တရားဓမ္မတည်းရဲ့ဘုရားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်မျက်မြင်ကန်းတာလားဉာဏ်မြင်ကန်းတာလားဒါကတရကောင်များတဦးတည်းကိုတယောက်တည်းကိုပြောတာလားအလုံးကိုပြောတာလားဒါဒီထက်မှရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေကတော့ယခုဆိုလို့ရှင်တရားတွေနားလာတော့နည်းနည်းလေးရိပ်မိနေသိနေပြီနော်များသောအားဖြင့်အပြင်းမာနေတဲ့တရကောင်များဒီဘာသာရေးမလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချို့များဆိုလို့ရှင်ကံကံရဲ့အကျိုးတော်မှသိရလားကံဆိုတာဘယ်ဟာမှလည်းမသိဘူးเนาะကံဆိုတာရှိမှလည်းတချို့မသိဘူးမလားအဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့စေတနာဟံဘိက္ခဝေကာမံဝရမိစေတနာဟာဘာတရားလဲကောင်းတဲ့စေတနာသည်ကောင်းတဲ့ကံเนาะမကောင်းတဲ့စေတနာသည်တမျှရှိရလာလားကုစေတနာလာလားဒါပြန်စေတနာဖြူစင်ရင်ဖြူတဲ့ကံလေးပေါ့စေတနာမဲရင်ဖြူတဲ့ကံကိုကုသိုလ်ကံဖြူတဲ့ကံကိုမဲတဲ့ကံကိုဒါဖြင့်ဖြူတဲ့ကံကဖြူတဲ့အကျိုးမပေးဘူးလားမဲတဲ့ကံကအဲ့ဒီသဘောတောင်မှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘသူကဖုံးထားတာလဲဒါဆိုဒီလူတဲ့တော်ကောင်းများအမှောင်နဲ့ကြမနေဘူးလားအေးကံကံရဲ့အကျိုးတောင်မှမသိတာနော်ဒါကြောင့်မလို့တော်ကောင်းများဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတော်ကောင်းကံကံရဲ့အကျိုးမသိတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝသေးရင်ပြီးသွားတာပဲတဲ့ဒီဘဝမှာဘာပဲလှုပ်လို့လှုပ်ချင်ရလို့ဘာအပြစ်မှမရှိဘူးလို့ယူတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလူတရားတော်ကောင်းများဘာလဲဆိုရင်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုနားလည်လို့လားမလဲလို့လားနားမလဲတော့လက်မခံတော့တော်ကောင်းများဘာအဖုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမသိတဲ့အမှောင်ကဖုံးနေတယ်နော်ဒါဖြင့်တော်ကောင်းများအမှောင်ပဲနဲ့စင်းတယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမသိတာလဲအမှောင်ပဲမို့လားနောက်တစ်ခုကသရကောင်များယုတ်တရားနဲ့နန္တရားဘာနဲ့ပါလဲဒါပြင်တရားအထုတ်တဲ့သူဟာသရကောင်များအ ਨੇ ဆုံးတော့သရကောင်များယုတ်နံမသိရဘူးလားယုတ်နံသိရမယ်ခန္ဓာသိရမယ်အာယတနာသိရမယ်ဓာတ်သိရမယ်သစ္စာသိရမယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သိရမယ်ဘယ်နှချက်လဲ 6ချက်ဖြစ်နေတယ်နော်ယုတ်နံရယ်ခန္ဓာရယ်အာယတနာဓာတ်ရယ်သစ္စာရယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါယ်နောက်တစ်မျိုးထပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အရှုခံရယ်အရှုညာရယ်နော်ပြန်ပြောလိုက်ရအောင်ယုတ်နံရယ်ခန္ဓာဘယ်နှချက်လဲတရားအထုံးမဲ့သူကအဲ့ဒီခုနှစ်ချက်လောက်မှမသိရင်တရားထုတ်လို့ရပါလားနံပါတ်1ဘာသိရမလဲဘာသိရမလဲယုံနဲ့နံဘာနဲ့ပါလဲဒါဖြင့်ရင်တို့တော်ကောင်းတို့သိတာကဘာတရားလဲအနန္တရားမသိတာကသွားကျင်တာလေးကသွားပြရတာကယုတ်တရားယခုထိုင်နေတာငါကသူကယောက်ျားမိန်းမကထိုင်နေတာလားယုံနံကထိုင်တာလားဒါဆိုရင်တော်ကောင်းများအဲ့ဒီယုံဏ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲယခုထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့အတ္တဘောခန္ဓာကိုယ်ကြီးနော်အဲ့ဒီအထက်မှာရှိတဲ့တော်ကောင်းများပူတာအေးတာတောက်တာတင်းတာလှုပ်ရှားတာတွေကတော်ကောင်းများတခြားလားယုတ်တရားတွေလားသူတို့မှာအသိစိတ်တော့ရှိရလားသိတာကဘုသူကသိတာယောဂီများဆိုဖို့တောင်မှလားယုတ်နဲ့ဆက်ရပြောကြည့်အောင်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေနဲ့တဏ္ဍတက်တဲ့ယောဂီတွေရလိမ့်မယ်နော်ကဲဆိုကြပါအောင်ယုတ်နှင့်ဆက်ရယုတ်ထဲမှာပေါ်တာယုတ်တရားစိတ်နှင့်ဆက်ရယုတ်ဟူသမျှယုတ်ဟူသမျှမတိချာတိကနံကောလေယုတ်ဟူသမျှဘာဖြစ်လဲတိတာကဒါဆိုရင်ယုတ်ရဲ့နံရဲ့ဆိုတာကသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီယုတ်နံကိုမှမသိဘူးဆိုရင်တရားအထုတ်လို့ရပါလား။ဘာကြောင့်လဲမေးရင်တရားအထုတ်တာဝိပဿနာဘူမိတဲ့ဝိပဿနာရဲ့အခြေခံဝိပဿနာရဲ့သူတော်ကောင်းများနေရာကဘယ်နေရာမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ခန္ဓာဖြစ်နံပါတ်1ယုတ်ကိုသိရမယ်။ဘာသိရမလဲ။ယုတ်ကိုသိရမယ်နံသိရမယ်နော်။ယုတ်နံကိုရှုလို့လည်းရတယ်ခန္ဓာကိုရှုလို့လည်းရတယ်အာယတနာကိုရှုလို့လည်းဓာတ်တွေကိုရှုလို့လဲသစ္စာကိုရှုလို့လဲဒါဖြင့်ဝိပဿနာဘူမိဝိပဿနာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နေရာကိုကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်6ဌာနဘယ်နှဌာနလဲယုတ်နံရယ်ခန္ဓာရယ်အာယတနာရယ်ဓာတ်ရယ်သစ္စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါယ်ရယ်အဲ့ဒါလောက်အရှုခံအရှုညာတို့တော့ကောင်းတာဘာလဲဆိုရင်သူကတော့တော်ကောင်းများရှုနေပြီဆိုမှတော့အညာတော့ပါသွားပြီပေါ့နော်ဒါဖြင့်အရှုခံကိုလည်းသိဖို့မလိုဘူးလားအရှုညာနဲ့သိဖို့မလိုဘူးလားဒါဆိုရင်ဒီတော့ကယုံနံကိုမသိအောင်ဖုံးထားတာဘယ်သူလဲအဝိဇ္ဇာဒါဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာကတော့ကောင်းများမဆိုးဘူးလားအေးဘလောက်ဆိုးလဲဆိုရင်သူကတော့ကောင်းများပါလဲဆိုရင်လောကစကားရှိတယ်မလားမသိမသားဆိုတာလေဘာမသားအေးယခုကတော့ကောင်းများလောကစကားလေးနဲ့ပြောမှဆိုတော့မသိမသားလေးမသိမသားလေးဆိုတော့သာသာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးပဲထင်ရတာနော်ဒီကတော့ကောင်းများမသိလို့ခဏခဏဘာဖြစ်နေလားမသားဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားအေးတရားသဘောနဲ့ကြည့်မှဆိုစကလုံးကတော့ကောင်းများသိသေးလားအကြည့်လားမသိလို့ခဏခဏဘာဖြစ်လားယနေ့တော့ကောင်းနေလည်းပဲတနေ့ကြလို့ရှိရင်အတုပဆိုတဲ့သဘောဖြစ်မှာနော်အဲ့တော့မသားကနှမျိုးရှိတယ်မသေးခင်မသားရဲ့သေပြီးမသားရဲ့ဟုတ်တယ်မလားဘာရဲ့ဘာရဲ့လားမသေးခင်မသားရဲ့မသေးခင်အတုပရဲ့ဒေဝီအတုပရဲ့ပြောကြည့်ပါဦးမသေးခင်ဒါဆိုယခုမသေးခင်လည်းပါလဲဒါဆိုဒီထက်မှာအတုပဘယ်နှယောက်ဝင်နေလဲ300ကျော်တယ်မဟုတ်လားအော်တော်တော်များတာကအတုပတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးရောက်မပါဘူးလားပိုးတော့អော်လိုက်သေးတယ်ဘာလဲဆိုလို့ညဟိုတခါကြီးဘုန်းကြီးတပါပြောတော့တခါကြီးရလဲဘုန်းကြီးများငေါ့နေသလားဟောဒီထင်ရတယ်အဲ့ဒါတော်ကောင်းများဘုန်းကြီးက17နှစ်ထိုးလောင်းမှသီလပေးသီလတွေပေးပြီးတော့တရားတွေဟောတရားကလည်းရှင်းလိုက်တာတဲ့17နှစ်ထိုးလဲမှပြီးသေးဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါတော်ကောင်းများဘုန်းကြီးကမေးတဲ့ခါကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်အမဘန်ဒီပါဖရနာမဖရဆိုတော့သူကတော်ကောင်းဆောင်းဆောင်းပြီးတော့ပြောတာဟဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကလမ်းပြီးတော့ဟာတခါရဲ့လမ်းလိုက်တာဖြည်းဖြည်းပြောသားမှာသူကတော်ကောင်းများအောက်ကတခါကြီးကလည်းဘာအရေးကြီးနေဆိုတော့အချိန်ကလည်းနီးနေပြီတဲ့နော်သီလကလည်းဆောက်တည်ထားတယ်တဲ့ဘာဆောက်တည်ထားတာဘုန်းကြီးကလည်းဘာရှင်းနေရတယ် ဒါဆိုတရားရှိတာသိမကောင်းဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ယခုတရားကောင်မဒီမှာရိပ်သားမှာတရားဟောကြပြောကြတာဘယ်နှနာကြီးလဲယောဂီတွေအကြိုက်ပဲမလားမကြိုက်ဘူးလားတနာကြီးခွဲနှစ်နာကြီးများဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အငြင်းဆုံးဖြစ်မှာဘာဖြစ်လို့စိတ်ညစ်လဲမလို့ရှိရင်တရားကောင်များကြာကြာထိုင်ရလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာမသက်မသာယောဂဝိညာဉ်တွေမလာဘူးလားအေးဒါတရားကောင်းများဗါလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောတဲ့အခါမှာလည်းတရားကောင်းများအယတ်ဒေတာကာလံဒေတာကိုကြည်ဟောရတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါအရှိသွားဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားကောင်းများတချို့စိတ်ပြတ်ပြီးတော့ဒီဘုံကြီးနောက်ခါမှာပြင်တော့ဦးဒါမျိုးဖြစ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့တရားကောင်းများဗါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုံနံကိုမသိတာဗါလဲသွားကျင်တာကနန္တရာသွားရတာကယုတ်တရားဒါဖြင့်ယုတ်ရဲ့နံရဲ့အဲ့ဒီယုတ်ကုံနံကုံမသိရင်လည်းအဝိဇ္ဇာဒါလည်းအမှောင်ပဲမဟုတ်လားအမှောင်နောက်တစ်ခုတရားကောင်များကြည့်မယ်ဆိုရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပန်တရားဘာတရားလဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပန်ကိုယောဂီတို့ကိုသင်ထားတာတရားကောင်များဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ရှိလာပြီနော်စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပန်ရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပန်ရဲ့ပြောကြည့်ပါဦးစာပရိစ္ဆာသမုပ္ပန်ရဲ့သမုပ္ပါယဘယ်နှမျိုးရှိလဲစာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကဒီစဝိုင်းထဲမှာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒါဖြင့်အင်္ဂါဘယ်နှပါးရှိလဲအင်္ဂါ12ပါးရှိတယ်ဘာတွေလဲအဝိဇ္ဇာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတော့အင်္ဂါဘယ်နှပါးလဲဒါကိုခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကတရားလားအကြောင်းတရားလားအကြောင်းတရားဝိညာဉ်နံယုတ်ကြတော့တဏှာဥပါဒံကံကဇာတိသရမရဏကဒါဖြင့်ဒါတွေကိုသူတော်ကောင်းများညာတပညာနဲ့အသိနဲ့သိအောင်မသိအောင်လားဒါဖြင့်အသိနဲ့သိသွားတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာကဒီစဝိုင်းထဲမှာရှိရလားခန္ဓာထဲမှာလားသင်္ခါရကလည်းစဝိုင်းထဲမှာလားခန္ဓာထဲမှာလားဒါဖြင့်စာပရိစ္ဆာသုံးပါးကိုနားလည်ရင်ဘာဝနားလည်လဲခန္ဓာပရိစ္ဆာသုံးပါးနားလည်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာထဲမှာပရိစ္ဆာသုံးပါးတွေမရှိဘူးလားအနိကကြည့်မယ်ဆိုရင်မျက်စိအကြည့်ကိုဘာကတိုက်လဲအစင်းတိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာစိတ်ပေါ်လဲဒါဖြင့်ရင်ဒီမှာမျက်စိအကြည့်ရဲ့အစင်းရဲ့ဒီဘာတရားလဲဘာတရားလဲအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားမြင်စိတ်ကလေးကဒါဆိုရင်ဒီသဘောတရားတွေကစာအုပ်ထဲမှာလားခန္ဓာထဲမှာမျက်စိကလည်းကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာပဲနော်မြင်စိတ်ကလည်းကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာအဆင်းကလည်းကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအဆင်းထဲမှာလည်းပါတယ်နော်အပြင်ကအဆင်းတွေလည်းမရှိလားဩဒါဆိုသူတော်ကောင်းများအကြောင်းတရားတွေလည်းခန္ဓာထဲရှိတယ်အကျိုးတွေလည်းခန္ဓာထဲရှိတယ်ငါတော့ရှိရလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva တော့ရှိရလားဒါဆိုရင်ဒါပါလေပရိစ္ဆသုံးပါးကိုနားလည်တာနော်အဲ့တော့တရားအထုံးမဲ့သူဟာဒီပရိစ္ဆာသုံးပါးကိုသိဖို့လည်းမလိုဘူးလားပရိစ္ဆာသုံးပါးကိုသိမယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်အကျိုးတရားကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒါဆိုအရင်သူတော်ကောင်းများအမှောင်၅ဆင်းတည်းကသူတော်ကောင်းများတဲ့၃ဆင်းမြောက်ပေါ့နော်ဘယ်နှဆင်းမြောက်လဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အလင်းဘယ်နှချက်ရလား၃ချက်ဘယ်နှချက်ရလား

0: အမြဲတမ်းတွေ့ရလားတွေ့တဲ့အခါလည်းပဲမတွေ့တဲ့အခါလည်းဒါပြင်မတွေ့တဲ့အခါမှာဘသူဖုံးနေလို့လဲတွေ့တဲ့အခါမှာဘာကွာနေလို့လဲအဲ့ဒါတို့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကြည့်မှဆိုရင်အဝိဇ္ဇာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဘာလဲဝိဇ္ဇာနော်သိတာနဲ့မသိတာဒါဆိုရင်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့တရားကောင်းများသိအောင်ကြိုးစားတာမဟုတ်လားအဲ့တော့တရားကောင်းတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာများများသိကျင်တယ်ဆိုရင်များများကြိုးစားရမယ်များများသိကျင်များများသိလေများများတရားရလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားများများသိလေပါတယ်တရားဥဒ္ဓရောနည်းနည်းယူသွားကျင်သလားများများယူသွားကျင်လားဘာတော့ဖို့လဲချက်စားဖို့လားရောင်းစားဖို့လားဒုက္ခကလွတ်ဖို့ဘယ်ရလွတ်ဖို့လဲယင်းနေ့သရောကောင်းများရဲ့ဘဝကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခခန္ဓာသားတဲ့ဒုက္ခတွင်းထဲမှာနေတာတဲ့ဘာတွင်းထဲမှာယခုတရားစခန်းဝယ်ပြီးလို့ပြန်ရင်ဘယ်တွင်းထဲပြန်ရအောင်ဒုက္ခတွင်းရောက်တော်တော်မနှက်ဘူးလားဒါပြန်ယခုပြန်ရင်ဘယ်တွင်းထဲပြန်ဆင်းရအောင်အတန်ကလည်းတိုးလာရင်တခါတခါအတန်တိမ်တိမ်သွားတာသရောကောင်းများဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးနော်မှန်လို့လားမှားလို့လားဒါပြန်မှန်တာမပြောရဘူးဘာနာမပြောမပြောရင်ဘာပြောရအမှားပြောလို့ရှိရင်တရားရပါမလားဒါပြန်ပြန်ရင်တရကောင်များဘယ်တွင်နဲ့ဆင်းရမလဲဒုက္ခတွင်နဲ့ဆင်းရမယ်ဒုက္ခတွင်ထဲမှာဘာတွေပဲရှိလဲအဲ့ဒါကြည်ကြည်ပြောနားမကြားရအောင်ဒုက္ခတွင်ထဲမှာဘာတွေပဲရှိလဲဒါပြင်ပြန်ရင်ဘယ်တွင်နဲ့ဆင်းရမလဲဒုက္ခတွင်နဲ့ဆင်းရမလဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်တိုင်းကြည့်ဒုက္ခခန္ဓာတာဟောဒီဧဝမေတ္တာဒုက္ခခန္ဓာတာသမုဒယဧဝမေတ္တာကေဝလတာဒုက္ခခန္ဓာတာသမုဒယဘာဒုက္ခဘာအဆူကြီးလဲဒါဆိုရင်ဒုက္ခအဆူကြီးဆိုတော့တော်ကောင်းများဘလောက်ပဲပျော်နေပျော်နေဒုက္ခထဲမှာပေါ့ဘလောက်ပဲပြည့်စုံတယ်ပြောပြောဒုက္ခထဲမှာပဲเนาะဟိုစကြဝဠာမင်းကြီးတော်မှာတနေ့ကြတော့ဖက်နဲ့မအိုးဘူးလားတနေ့ကြတော့မနာဘူးလားတနေ့ကြတော့မသိဘူးလားဒါဆိုသူတော်ကောင်းများထိတ်ဆုံးရောက်တဲ့သူတွေတနေ့ကြတော့အောက်ဆုံးပြန်မရဘူးလားပြန်ရောက်တယ်တဲ့ဒါဆိုသူတော်ကောင်းများဟာဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့သဘောတရားကလည်းဘလောက်ပဲချော့ချော့ဘလောက်ပဲလှလှဘလောက်ပဲပစ္စည်းတွေပေါ့ပေါ့တဲ့သူတော်ကောင်းများအိုရာကိုရှောင်လို့ရရဲ့လားနာရာကိုရှောင်းလို့ရရဲ့လားဒါဖြင့်အိုရာနာရာကိုဆေးကုပေးနိုင်တာကပြောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တာကတော့မဂ်ကင်၈ပါးဝိပဿနာတရားပဲနော်မဂ်ကင်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာတရားကိုအကျိုးစားအထောက်မဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်မအိုအောင်မနာအောင်မသိအောင်လုပ်မပေးနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်ကိုယ့်ဘဝကိုကယ်တင်နိုင်တာကသားတွေသမီးတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေလားဝိပဿနာမဲ့လားဘာမဲ့လဲဝိပဿနာမဲ့နဲ့ရှုမှဘာတွေ့မလဲလက္ခဏာကိုတွေ့မယ်ဘာတွေ့မလဲလက္ခဏာဆိုတာတခြားလားအမှတ်အသားလားဘသူရဲ့အမှတ်အသားလဲညာရဲ့အမှတ်တနည်းပြောရင်လည်းခန္ဓာရဲ့အမှတ်အသားပေါ့နော်အဲ့ဒီခန္ဓာတည်းမှာအမှတ်အသားလေးတွေမရှိဘူးလားအနိစ္စဆိုတဲ့လက္ခဏာဒုက္ခဆိုတဲ့လက္ခဏာအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုမမြင်တဲ့အချိန်မှာဘာဖုံးနေလဲအဝိဇ္ဇာဖုံးနေဒါဆိုတော့ကောင်းလို့တန်ပြန်ကြည့်အဝိဇ္ဇာဖုံးတဲ့အချိန်နဲ့မဖုံးတဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်ကများယခုတရားစခန်းဘွယ်ဝင်တော့ဦးဇနုထိုင်ထိုင်တဲ့အချိန်မှာအချိန်ဘယ်နှချိန်လဲ7ချိန်မှာနာတဲ့အချိန်က4ချိန်နော်အလွတ်အတန်မှာတော်များအလွတ်ထိုင်တဲ့အချိန်က4ချိန်ရှိတယ်မလားအဲ့ဒီမှာတတိလွတ်တဲ့အချိန်တွေရောရှိလားတယောက်ထဲလားအကုန်လုံးလားဩအကုန်လုံးနဲ့ဒါပြည့်မမှန်ဘူးလားမှန်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲမေးလို့ရှိရင်တတိဆိုတာတော်ကောင်းများမလွတ်တဲ့သူရှိရလားရှိပါဘူး။ယခုတော်ကောင်းများအမြဲတည်းစဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်လာလားတတိကလွတ်လွတ်သွားတာလား။အေးတတိလွတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတိမရှိဝိရိယမရှိတော့ဝိရိယမရှိသမာဓိလည်းသမာဓိမရှိပညာလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာကဝင်ဖုံးနေလဲ။အဝိဇ္ဇာဝင်ဖုံးနေလို့ရှိရင်တော်ကနေသာနေရတယ်ထိုင်သာထိုင်ရတယ်သူကဘာမှမသိဖြစ်နေမှာနော်။အေးအဲ့ဒီမသိရင်ပဲဘာဖြစ်သွားလဲမသာမသိရင်ပါလဲမသာဆိုတာကဒီတဘွားတည်းလားဘဝများစွာလားမသိလို့ဖြစ်ခဲ့တာဘာဖြစ်လို့လဲဒါဆိုရင်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလက္ခဏာ၃ပါးလည်းသိဖို့မလိုဘူးလား လက္ခဏာ၃ပါးကိုတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်ကောင်းများအလင်းတစ်ချက်ရလာမယ်ဟုတ်တယ်မလားအလင်းဘယ်နှချက်ရလာဒါဆိုရင်အလုံးပေါင်းတော့၄ချက်ရှိသွားပြီနော်ကာမတကတဉာဏ်ရယ်နာမရူပပရိစေရဉာဏ်ရယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပံတည်တဲ့ဉာဏ်ရယ်လက္ခဏာတည်တဲ့ဉာဏ်ရယ်ဆိုတော့အလင်းဘယ်နှချက်လဲအမောင်ကလည်း၅ချက်အမောင်ကဘယ်နှချက်လဲယခုပြောပြတာအလင်းဘယ်နှချက်လဲဘာတွေသိတဲ့ညာလဲကာမငရညာယလက္ခဏာ၃ပါးကိုတပြောထောက်နေတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြီးတဲ့ညာယုံနာကိုပြီးတဲ့ညာပရိစ္ဆေ၃ပါးကိုပြီးတဲ့ညာလက္ခဏာ၃ပါးကိုပြီးတဲ့ညာပြန်ပြောပါဦးကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဒါဆိုလောကီဟိုအလင်းဘယ်နှချက်ရအလင်းအလေးချက်ရပြီဆိုတော့နောက်ဘယ်နှချက်လိုသေးတာတစ်ချက်ပဲလိုတော့နော်ဒါဆိုအဲ့ဒီတစ်ချက်ကလည်းတော့မြင်မှာမလားမမြင်သေးဘူးနော်ဘာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကလည်းတော်တော်များဖြစ်ပြည့်မြင်မှဆုံးမှမြင်တာမလားဖြစ်ပြည့်မမြင်မှမမြင်သေးဘူးဆိုရင်မမုန်းသေးရင်ဆုံးမှမလားဒါဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်မြင်မှတစ်ချက်လင်းမှာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ယနေ့တော်တော်ကောင်းများဟာစူးစမ်းပွားများအထောက်နေတာဒီတဲ့ဘသူရဲ့လက်ချက်မိနေလဲအဝိဇ္ဇာရဲ့လက်ချက်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသည်အမှောင်ဘယ်နှစင်းနဲ့တူလဲ၅စင်းနဲ့တူတယ်အမှောင်၅စင်းကိုတော်တော်ကောင်းများကအလင်း၅ချက်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းရမယ်ဒါ၅ချက်လားနံပါတ်၁ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိရင်တခါမလင်းဘူးလားနောက်တခါယုံနာကိုသိရင်တခါမလင်းဘူးလားပရိစ္ဆေသုံးပါးကိုသိရင်တခါမလင်းဘူးလားလက္ခဏာကိုသိရင်တခါမလင်းဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကိုသိရင်တခါမလင်းဘူးလားဒါပြန်ဘယ်နှချက်လင်းသွားအကုန်လုံးဘာဖြစ်သွားလင်းသွားပြီဆိုတော့မမောင်တော့ဘူးပေါ့မမောင်တော့ဘူးဆိုတော့ရိုးရိုးလားယဟန္တာတွေလားအဝိဇ္ဇာမှမရှိတော့တာဟုတ်အတုလားအစက်လားအတုပဲဖြစ်အောင်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတကယ်ဆိုတော့ကောင်းများယန္နာဖြစ်ပြီးပြောလို့ရလားပြောရဲလို့လားဖြစ်မှာမဖြစ်သေးတာမပြောရဲဘူးဟုတ်တယ်မလားအေးတချို့တော်ကောင်းများတရားမရသေးပဲနဲ့ရတရားရောင်ရှိတရားရောင်ဒါမျိုးတွေပြောတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေကတော်ကောင်းများဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာလဲဆိုရင်တာစီပိတ်ပင်နေတာအတူတူပဲနော်ဒါဖြင့်တကယ်တမ်းစဉ်းစားရမှာငါ့အတွက်အမြဲတမ်းလူသေးတယ်ဆိုတာပဲစဉ်းစားရမှာနော်အဲ့တော့ယခုပြောပြတာကအမောင်ဘယ်နှစင်းလဲအမောင်၅စင်းကကံကံရဲ့အကျိုးကိုမသိတာလဲအမောင်မဲမလားနောက်တစ်ခါဥဒ္ဓနောတရကောင်များယုံနံကိုမသိတာလဲအမောင်မဲပရိစ္ဆေသုံးပါးကိုမသိတာလဲလက္ခဏာကိုမသိတာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်တာလဲအမောင်၅စင်းကိုဘာ၅ချက်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဒါဖြင့်ကာမတက္ကဋဉာဏ်တော့ရပြီရောအဲ့ဒါလည်းလင်းသွားပြီနော်ယုံနာကိုသိတော့တဲ့ခါလင်းသွားပြီနောက်တစ်ခါပရိစ္ဆေသုံးပါးကိုနားလဲတော့လည်းအလင်းမရဘူးလားဒါတောင်မှတော်ကောင်းများပရိညာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ညာတပရိညာပဲရှိသေးတယ်ဘာတဲ့လဲနောက်ဘာလို့သေးလဲတိရဏပရိညာအဲ့တိရဏပရိညာပြီးတော့မှဘာလာအောင်မလဲဒါဆိုနောက်20နောက်ကြာနေတယ်ကျိုးစားဖို့လိုသေးတာနော်အကြောင်းမလို့ကြိုးစားပွားများအထောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည
1: ်းသာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောဇာတက္ကရ1384ခုနှစ်ဝါဆိုလာဆန်းရှင်ရဲ့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ5ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောမဟာသမယဒေသနာတုဝတကတုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်း၅တရားဒေသနာတော်နတ်မြတ်မပရိသတ်တွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားဟာလည်းပဲရှင်တော်တွေလိုက်နာကျင့်သုံးရတဲ့တူတဲ့ဟောကြားထားတဲ့တရားတွေနဲ့ထပ်တုထမ်းမြတ်ပါပဲအကုန်လုံး ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ့်ချက်တွေအနာနမထောပါနာနာခာရဏိယနာမထောပိဝဋ္ဌာနာလန္ထာနသန္နိတိကယိရာနာသပရိတတိဒါနိအလဘပါနောသူရစင်သူရမြတ်တိတီဘဝမှာမိသားစုဘဝကိုစွန့်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုရှမ်းပြုတယ်ဆိုတာခုခေတ်ကရှမ်းဘဝရောက်တော့လေကို့အမေဖေတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိနေသေးတယ်။နောက်မိသားစုဆိုတာဆက်သွယ်မှုရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတော့ဒီသာသနာဘဝဝင်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ကသူကအိမ်ထဲကလည်းဆက်ပြတ်တလို့ဖြစ်သွားတယ်။နော်။ပြတ်သွားတယ်သူက။စွန့်လွတ်လိုက်တာတခါလဲစွန့်လွတ်တာ။ဒါကြောင့်မို့ရှင်တို့ကကျန်ဟုတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့တာတော့ဆိုမဟန္တံဝအပံဝမဟန္တံဝဘောဂက်ခံရဘောဂက်ဘောဂက်ခံတာကိုပိုင်နဲ့ပစ္စည်းနဲသည်ဖြစ်စီမာသည်ဖြစ်စီအဲ့ဒါကိုဆုံးထုတ်လိုက်တယ်အပံဝမဟန္တံဝညာတိပြိဝတ္တံပဟာယဆွေမျိုးလည်းများသည့်ဖြစ်စေနားသည့်ဖြစ်စေအားလုံးကိုဆုံးလိုက်တာဆုံးလိုက်တာဆိုတော့သာဝဏေရသူများလှူတဲ့ပုံမှာလောဟယက်တီနေရကျောင်းယက်တီအခုခေတ်မှာတော့ဆုံးနေဆိုရင်မလို့တပိုင်းတစားတော့ကိုမိဘတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်မှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဓမ္မပြည့်အနေနဲ့ပြောတာပေါ့ဆုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်မလို့တော်ဝင်ယူပြီးတော့လှူကြတန်းညတာတွေရှိနေတော့ရဆုံးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကိုဟာ renounce လုပ်တယ်ဆိုတာဘဝရဲ့အခွင့်အရေးတွေလူ့ဘဝရဲ့အခွင့်အရေးတွေအလုံးစွန့်တယ်ဗမာပြည်မှာတော့အလုံးစွန့်တယ်ပြောလို့မရအောင်မိသားစုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ယူရတယ်ပါတော့မှာပဲသင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုဟုတ်ပြီမိဘပိုင်နဲ့အမွေတွေကိုခွဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမိသားစုတွေကသင်္ကန်းဝတ်တဲ့ရှမ်းတော်တွေအတွက်ဝေစုကပါလိမ့်တယ်ပေးကြတယ်ပေးကြတယ်ခွဲပြီးတော့ပေးကြတယ်တခါတည်းအပြတ်မဟုတ်ဘူးလို့ဖြစ်တယ်နော်ကိုလုံးဆောင်လိုက်တာမို့တကယ်တော့အခါရတ္တမနာဂာရိယံစာဆုံးလို့လေဆိုတဲ့နေရာမှာသူကအလုံးကိုဆုံးလို့တာရှိတော့မှာဥမာမဲ့ဖျားလုံးတော်ထွက်တယ်ဆိုတာသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတည်းမကောင်းမိသားစုကခမီးတော့မဲတော့ပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကိုဆုံးလို့တာပဲသူကရှာတိကုံသိစီစိန်ဥစ္စာဒီခုမှပိုင်ဆိုင်မှုမရှိတော့အလုံးကိုဆွန့်လို့တဲ့သဘောအဲ့လိုဆွန့်လို့ကြတာများတယ်သို့သော်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမြတ်စွာဘုရားဟာလေခမီးတော်ဤပင်းလျောက်ချေရကပိလို့ကိုပြန်ကြွတာကြွရဲဆိုတဲ့အခါမှာခမီးတော်ဤကတော့လူတော်လူတွေတွေးလိုက်တာပေါ့ငါသားပြန်လာတယ်ဆိုရင်စားချိန်တောက်ချိန်ကျတော့နန်းတော့မှာပဲလာစားမယ်လို့ထင်တာသူကနော်သူ့ထင်ဟောဖရာကအကုန်လုံးစွန့်ထားတာပတ်သက်မှုမရှိဘူးမပင့်ရင်မသွားဘူးအဲ့တော့မနေ့ကျတော့တပိတ်ပိုက်ပြီးတော့ဆွမ်းငံဝင်ဆွမ်းငံဝင်တော့တစ်မျိုးလုံးကအုပ်ကျက်ကျက်ဖြစ်ဘာသာတရားနဲ့ရှင်းနေမှုမရှိသေးတဲ့အချိန်ဆိုမျိုးရင်းလက်လက်ပြီးတော့ဆွန့်ခံတယ်ဆိုတာတောင်းတာပဲလေ ဘုရားဘာသာမျက်စိနဲ့ရတာဒါဆုံးခတ်နေဆိုရဝဟာရနဲ့ကုသပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလှူကြတန်းကြတာဘုရားဘာသာမကြည်ညိုတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါထမင်းလိုက်တောင်းနေတယ်လို့ပြောမှာပဲဒါသိကြတယ်ဒါမို့အဲ့ဒီယဟန်နေ့၃နဲ့သပိတ်ကြီးကိုနောက်တိုင်းကလူတွေဘာသာကြားရရဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့ဖခင်ဘိုးလို့ဘာသာပြန်တောင်းတဲ့ခွက်ချီလို့ပြန်ဖခင်ဘိုးလို့ပြန်တာအဲ့တော့ဘုရားဘာသာတွေနားလည်လာတဲ့လူတွေကျတော့ဘာသာပြန်တဲ့အခါဖခင်ဘိုးလို့မပြန်တော့ဘူးနဲ့နော် collecting arms food လို့ပြန်လှူတဲ့တန်းနဲ့အစာအစာတွေကိုထည့်တဲ့ခွက်ပေါ့အဲ့လိုပြန်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူသမားအပြင်ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှင်လိုက်တောင်းရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တာပေါ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတည်စားကဆိုလို့ရှင်နော်ဆုံးခါစားတာပဲရှိတယ်ကျောင်းမှာချက်တက်ပြုတ်တာမရှိဘူးချက်ခွင့်လည်းမပေးဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့ပေးလာနောက်ပိုင်းကျတော့ပေးတယ်အစာအာဟာရကျောင်းနေမှာသူမိထားလည်းမရှိဘူးတော်တော်ကြာအောင်စာဟာရကြောင်းနေမှာသုံးမိနေမရှိဘူး။ရဟန်းတော်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နေဖို့ညာစာနောက်ရက်အတွက်ဆိုလို့ဒီစားစရာတွေကိုနောက်ရက်အတွက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အဆောက်အဦဟာတမန်အဆောက်အဦနဲ့ထားခွင့်မပြုဘူး။ဒါမှမဟုတ်ကြောင်းဆောက်တဲ့အခါမှာကပိယကုတီအဆက်တဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ကပိယကုတီဆိုတာဟုတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့သူအဲ့လိုသတ်မှတ်ထားမှနောက်တည့်ရက်အတွက်အစာအာဟာရထားဝင်ရှိတယ်နှုတ်ဆိုထားခွင့်မရှိဘူးသူကနောက်ဝိနည်းစကံရနောက်ပိုင်းတော့သူကနည်းနည်းတော့လျှော့ပေးလာတယ်သူပေါ့ပေါ့နော်ဖာသာတရားတီဝိနည်းစကံရနောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းလျှော့ပေးလာမောင်လို့လို့စင်ဒီလူမျိုးတစ်မျိုးတဏ္ဍာန်နဲ့တဏ္ဍာန်လည်းဒါတွေကတူတာမှမဟုတ်တာမတူတဲ့အခါနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အခါမှာဒီဝိနည်းစကံတွေကိုနည်းနည်းလျှော့ပေါ်ပေးတာလေဖြစ်လာဖြစ်လာတယ်ဖျားလက်တဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဆွမ်းကလည်းရတဲ့ဆွမ်းကလွယ်ပြီးတခြားစားကြပါမှမရှိဘူးကြောက်နေမှမရှိဘူးပိုးမရှိဘူးဖျားလက်တဲ့ကပိုးမရှိကြဘူးနောက်ရဲ့အတွက်ဆိုတာပို့ဘာမှကိုမရှိတယ်။ဆွမ်းခံပြီးမှပဲစားတယ်။ဆွမ်းမခံရင်အဲကိုเจ้าကိုစားပြီးစားမယ်ဆိုတာတခုမှမရှိဘူး။သို့တော့တောရเจ้าနေမှာကြတော့ပြဿနာကြောင့်မဟုတ်လို့တောရเจ้าနေမှာတော့ဆံကလေးစီလေးစားစရာလေးအင်းငယ်ထားရတယ်တောเจ้าနေ။ဘာအတွက်ထားရတော့ဆိုလို့ရှိရင်တောထဲမှာတခိုးသဘုံတွေပါလေရှိတတ်တယ်ရှိလို့ကြောင်းလာရောက်တဲ့အခါကျရင်စားစရာမရှိဘူးဆိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်သူတို့ကအဲကြောင့်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့လာရင်ကျွေးလို့ရအောင်ဒါလေးရှိတယ်ယူစားလိုက်ဆိုရင်နည်းနည်းစိတ်ချေနှက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတည်းတောရဆောက်တည်တယ်တောရကြောင်းနေမှာတော့ဆံကလေးတို့မုံလေးတို့အဲမျိုးကထားဖို့နောက်ပိုင်းကျခွင့်ပြုလာဆရာအနည်းကင်းမှုအတွက်ထားလာတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုယ်အတွက်ထားတာမဟုတ်နော်။ခုနတော်ထဲမှာဖိုက်ဆာလာတဲ့လူကစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေးလိုက်ရင်သူစိတ်ကျေနပ်သွားမပေးလိုက်ဘူးဆိုရင်နှိမ့်ဆက်သွားတဲ့အရာ။အဲ့ဒီကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းနဲ့မှာတော့အဲ့လိုထားခွင့်ပြုတာလေးတွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခါရှားပါတဲ့ခစ်တွေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကပိယဆိုလည်းစိတ်ချရတာမဟုတ်ဘူး။ရှာပါပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တတ်နိုင်တဲ့လူတွေကသူတို့နဲ့ချက်ပြီးတော့ဆွမလောင်းနိုင်ဘူးမကတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆံအိတ်တို့စီဘုံတို့ကြောင်းလာပို့တာအဲ့တော့ကပိယရိနဲ့ချက်စားဖို့ဆိုပြီးတော့သို့တော့ကပိယလည်းဖိုက်စားတော့ဘုန်းကြီးချက်မပေးတော့သူကသူချက်စားလိုက်တော့ အဲ့လိုမျိုးတွေလေကျုံခဲ့တာပေါ့နော်အမျိုးဆုံးကျုံရတဲ့ဆရာပြောတာအဲ့ဒီခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတယ်ပါဆွမ်းခံလို့ရလည်းမရဘူးကပ္ပိယလည်းစိတ်ချလို့စိတ်မချရဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ချက်စာခွင့်ပေးတယ်ဒါကြောင့်လို့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ရောက်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ချက်စာရတယ်ဆိုတာဒါတော့အပြစ်တင်လို့မရဘူးဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းချက်စာခွင့်ပေးထားရှိတယ်ဝိနည်းတဲ့မှာနော်ချက်စာခွင့်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ချက်ခွင့်ကိုတာမန်ပါကလို့ခေါ်တယ်။တာမန်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ပါကချက်တယ်။တာမန်ပါကအန်ဒိုပက်ကအန်ဒိုပက်ကဆိုတာလေကျောင်းထဲမှာချက်ထားအန်ဒိုပက်ကလို့ခေါ်တယ်။တာမန်ပါကကိုယ်တိုင်ချက်တာအန်ဒိုပက်ကကကျောင်းထဲမှာချက်တယ်။အန်ဒိုဂုဋ္ဌဆိုတာကျောင်းထဲမှာပဲသိနေပစ္စည်းတွေ။အဲ့တော့ခုခေတ်တော့ဒါတွေကခွင့်ပြုချက်လေးတွေရှိထားတယ်ပေါ့နော်။ခွင့်ပြုချက်ရှိလို့ကပ္ပိယကောင်းကောင်းရှိရင်တော့ကိုယ်တိုင်ချက်မစားသို့တော့ဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့ထေသတွေမှာရောက်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဟာဒီကနေ့ခင်မှာပဲဟိုကပ္ပိယကောင်းကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ချက်စားရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ချက်စားနေရအဲ့ဒါဟာယေရှုဗျာကပ္ပိယမရှိဘူးကပ္ပိယမရှိုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဆွမ်းခံစားလို့မရဘူးဆိုရင်ဒါကိုယ်တိုင်ချက်စားခွင့်ဆိုခွင့်ပေးထားအခါလေးရောဆိုပေါ်တာတွေကဆွမ်းခံလို့ရရင်တော့ဆွမ်းခံစားဆွမ်းခံလို့မရရင်ကိုယ်တိုင်ချက်စားခွင့်ဆိုပြီးတော့ဝိနည်းချက်နဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်အဲ့လိုဟောတာရှိတယ်ဟောတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအစာရနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေအကြောင်းထဲမှာသိခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဒီခုအနာနမထောပါဏံဆိုတာကအနာဆိုတာစားစရာစားစရာအစာဆိုတာအနာဆိုတာအစာစားစရာရှိတယ်ပါဏကြတော့တောက်စရာစားစရာနဲ့တောက်စရာခွဲထားတယ်မိန်ဖူးလို့ခေါ်တဲ့အဓိကဖျက်လက်တဲ့ကမိန်ဖူးဟာဘောဇဉ်လို့ဘောဇနာလို့ခေါ်တာငါးခုရှိတယ်။အော်ဒနာဆိုတဲ့ဆန်းနဲ့ချက်ထားတဲ့ဓမေ။ကုမသလို့မယောမုံလို့ခေါ်တဲ့ခြုံနဲ့လှုပ်ထားတဲ့မုတ်။နော်။တတုလို့ဆိုတဲ့ဆန်းလှော့ပုံညက်ဆန်းကိုဆင်းနဲ့လှော့ထားပြီးထောင်းထားတာ။တတုပုံညက်ပြီးတော့မစ်ဆောမန္တမစ္ဆာဆိုတာရေတရဝါရဲ့အသားမန္တဆိုတာကုန်းတရဝါရဲ့အသားဆိုရဝိနိကျန်ကမှာဘောဇင်ငါးပါးဆိုအဲ့ဒါခေါ်တာနော်ဘောဇင်ငါးပါးလို့ခေါ်တယ်တကယ်တော့ဆန်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာဩရဏချုံနဲ့လှုပ်ထားတာကကုန်းမသားတခါကျုံမုံထောင်းထားတဲ့ဟာမျိုးကျတော့တတုဟင်းကျတော့ဒီမှာဘောဇင်၅ပါးထဲမှာပဲဟင်းတော့တော့မပါဘူးမစ္ဆောမန္တံဆိုမစ္ဆာဆိုတာငါလို့ဆိုပေမဲ့ရေသရဝအားလုံးကိုကိုးစားပြုတယ်ဒါပေမဲ့အရိခေတ်ကတော့ထွေးလာကိလာမစားတော့ပါဘူးခုခေတ်ကခယုတွေပါစားတယ်လေစီဖူဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ပေးထားတော့ခယုတွေပက်ချီတွေစားနေကြတာရှည်တဲ့အကောင်တွေကုန်းစားတာပဝဲတို့ဘာလို့ကစားပြီးကုန်းစားအဲစီဖူဆိုတာမျိုးမစားရဲဘူးကျောက်ဆရာကြီးပါရိပန်လည်းမသိဘူးစိဖူဆိုပင်လဲတဲ့ဟာတွေကုန်းစားရှေးဘဝဲတို့ဘာတို့ကုန်းလုံးခယူးရောက်တော့ပဲကြည့်ကုန်းပါတယ်မစ္ဆာမန္တဆိုရတော့အသားနောက်ပိုင်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားအသားဆိုတာကန့်တက်လာတယ်မစားရမယ့်အသားဆယ်မျိုးရှိတယ်ယဟန်နေအသားကြီးဆယ်ပါဆိုကြီးလို့အသားကြီးတို့ခေါ်တာမဟုတ်မစားမဲ့အသားမဟုတ်ဟိုကလေးကအသားငယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မစားရတဲ့အသားကိုအသားကြီးဆယ်ပါလို့ခေါ်တာဘာသာတွေတုံးဆိုလို့ရှင်လူသားလူသားမစားရအောင်ဘာလို့မစားရတော့ဆိုစတုသားဖြစ်မစားသေးဘူးလူသားမစားရအောင်နောက်ချင်းသေးတာ ကြာတာဝန်တာအောင်းတာဒါတွေပဲဆက်ရအောင်ချင်းသေးဆိုတော့အခုသိနေကြတာပဲလိုင်းရန်ဆိုကောင်းဝန်ဆိုရလဲဝဲဝန်တို့ဝန်ပြည်တို့ပေါ့နော်အောင်းဆိုတဲ့အကောင်ကြတော့ဗမာပြည်အလူတွေသိပြီးတော့မသိဘူးလို့ထင်တယ်စာပေကတော့ဣစ္ဆတရိစ္ဆတရိစ္ဆဆိုတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒါအောင်းမယ်တရိစ္ဆကဘလို့အကောင်နှုံးလို့ဆိုတော့အိုးအင်္ဂလိပ်လိုတော့ဟာအီနာလို့ခေါ်တဲ့ကောင်သူတို့အော်လို့ရှိရင်ရည်သလိုလိုလူကြီးတဲ့အတန်လိုလိုအုပ်လိုက်နေတယ်အကောင်ကအယူထဲမှာအဝါခွက်ကလေးတွေနဲ့ခါလေးဂုံဂုံဂုံဂုံနဲ့သွားမြေခွေးလို့အကောင်မျိုးမြေခွေးနဲ့တော့မတူဘူးသူကမြေခွေးနဲ့တော့ချီးတယ်တော်ခွေးခွေးအားတွေနဲ့လည်းခတ်ဆင်တယ်သူကချီးတယ်အကောင်နဲ့လည်းချီးတယ်အဲ့ဒါဟိုင်းနာလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဟိုင်းနာခေါ်တယ်အဲ့တော့တရိစ္ဆာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်္ဂလိပ်ပြီးတာနဲ့မှကျင်းဟိုင်းနာလို့ပြန်တယ်အဲ့တော့ဟိုင်းနာဆိုတဲ့ကောင်ခုခေတ်ကတော့ပေါ်ပါတယ်နော်ကြည့်လို့လွယ်တယ်ပေါ့ Facebook ထဲကြည့်လိုက်ရင်လည်းဟိုင်းနာဆိုတဲ့ကောင်ရှာလို့တွေ့တယ်English dictionary စာအုပ်တွေမှာကြည့်လဲသိတယ်ဟာယီနာဆိုအဲ့ဒီကောင်ကအပ္ပဟစာတ္တဝါပဲတခါတလေချင်းသေးတွေကချင်းသေးစားနေရင်တကောင်နဲ့ဆိုသူတို့ကအုပ်လိုက်လာပြီးဝိုင်းလူတာချင်းသေးလည်းမကြောက်ဘူးဝိုင်းဆွဲတယ်သူတို့အဲ့ဒါလူစားတဲ့အကောင်မျိုးအုပ်လိုက်နေတဲ့အကောင်တွေအဲ့ဒါတရိစ္ဆာဗမာတွေကရှေးတုန်းကပြန်တာအောင်းလူပြန်တယ်အောင်းလူပြန်တော့တချို့ကတိဘက်နွားလိုလိုပါလိုလိုနွားသားတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့တော့ချင်းသေးသားတို့တစ်သားချစ်သေးသားတို့အောင်းသားတို့ဝန်သားတို့မစားရဘူးဆိုတာရှေးတော့ရန်နေတော်ထဲမှာနေကြတာတော်ထဲနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအသားစားလို့ရှိရင်တို့ကအနှံ့ရအနှံ့ရရင်တို့ကထုတ်ခတ်ပေးတယ်လိုက်ပြီးဒါကြောင့်ဘုလိုမစားရဘူးလို့ပြောတာသူအကြောင်းနဲ့သူပဲအနားရရင်ဒုက္ခပေးတယ်သူတို့အနားရရင်လာတယ်လာပြီးတော့သူဒုက္ခပေးမွေသာမစားရဘူးမွေရလည်းပဲသူအနားရလို့ရှိရင်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အနေရှိလို့အဲ့ဒီသားတွေမစားရဘူးလို့ပြောတာခွေးသာခွေးသာတော့ရွံစရာကောင်းလို့မစားရဘူးလို့ပြောတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့စနေနေ့ကစားတာခွေးသာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူထင်သေးရှုတ်ချလူတွေယွန်နဲ့အကောင်မျိုးမှုမစားရဘူးတဲ့သူအကြောင်းနဲ့သူပဲနောက်စင်သာမြင်သာစင်မြင်သာစင်သာမြင်သာဘာလို့မစားရတာလို့ဆိုတော့အနေရဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးသူကြတော့ရှေးတုန်းကပရင်တွေကစင်တတ်မြင်တတ်ဆိုပြီးတော့စစ်ထဲမှာအသုံးပြုတာဒါကြောင့်စစ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့သရဝမျိုးတွေဖြစ်သေးတဲ့ကြောင့်ရှင်မင်းတွေကဆင်းနေမြင်းတွေမတတ်ရအောင်လူတွေကတတ်စားမယ်ဆိုရင်ရှင်မင်းတွေဆင်းမြင်းတွေကစစ်ပွဲမှာဘယင်ကတို့စီးတာတို့ခီးသွားတာတို့စစ်တိုက်တာတို့မှာဆင်းတဲ့မြင်းတွေနဲ့တိုက်တာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့ဘယင်တွေကမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့ရှာစိုးထန်တဲ့ပြစ်ပေးတယ်အဲ့ဆင်းကိုခုတ်တတ်တယ်ခုလဲခုခေလဲဆင်းတတ်လို့မရဘူးနော်ခုတ်တတ်တဲ့အကောင်လေးပြစ်ဒဏ်ပေးခံတော့ရင်တရိစ္ဆာန်နေဆိုမြင်းဆင်းသားမြင်းသားကိုချက်ပြီးတော့လောင်းမဲ့ဆိုရင်ဖျားမစားရဘူးဘာလို့လဲဆိုဖီးနေရမကြိုက်ဘူးဖီးနေရမကြိုက်ဘူးသူ့အကြောင်းနဲ့သူပဲအဲ့လိုအသားမျိုးတွေကိုဒါအပားကြီး10မျိုးလို့ခေါ်တာနော်အသားကြီး10မျိုးသူကြောင်းနဲ့သူမစားဘူးလို့ပြောတာနောက်တစ်ခုကြံတဲ့အသားတွေတော့တန်ကြံတဲ့အသားတွေတော့ချင်းကြံတဲ့ခွင့်ပြုတာခွင့်ပြုဆိုတာမင်းတို့သားဖရာရဲ့သာသနာဝင်တဲ့တည်းမဲ့တတ်တလွတ်စားတဲ့လူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလေသားစားတဲ့လူမျိုးတွေလည်းဝင်တာကိုအကယ်၍သာအသားစားခွင့်မပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်အသားစားတဲ့လူတွေကဘုရားတာသနာကိုဆန့်ကျင်နိုင်တယ်သူတို့သူတို့တည်းလည်းအခွင့်အရေးလည်းဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားအလုံးအတွက်ပဲ အသားစားတဲ့လူမျိုးတွေလည်းအထူးကတရားကျင့်ဖို့အထူးကဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ခွင့်ပြုတယ်မစားတဲ့လူမပိတ်ပင်တာပဲရှိတယ်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာနော်အဲ့ဒီမှာကြံတဲ့အသားတွေစားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အသားတွေတောင်မှပဲစိကံ၃ချက်သတ်မှတ်ထားသည်စိကံ၃ချက်ကဘာလို့ဆိုကိုယ်အတွက်တမင်သတ်တယ်ဆိုမစားရအောင်နော်ဥမ္မာမေတန်ဃာရီကြွလာလို့တန်ဃာရီကိုဆွန့်ကပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့တမင်ပေါ်လို့ရှင်မစားရဟုတ်ကဲ့လားမစားရအောင်ဆေးတဲ့ဝယ်ပြီးတော့ချက်ထားကြတော့ခိစ္စမရှိဘူးတပိသားဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခါကိုယ်အတွက်တမင်လုံးတဲ့လို့သတင်းကြားရင်လည်းမစားရအောင်ခုနကကိုယ်တိုင်မြင်နေနောက်တဆင်ကြားတယ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရင်လည်းမစားနဲ့တဆင်ကြားရင်လည်းမစားနဲ့ဓာတိယကအသားမရှိဘူးငါတို့တည်းများအထူးလှုပ်ထတာလားမသိဘူးလို့တန်တရားရှိရင်လည်းမစားနဲ့အဲ့တော့ကိုယ်အတွက်တတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်မြင်နေကိုယ်တိုင်သတင်းကြားတယ်တန်တရားရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီအစွန်၃မျိုးအချက်၃မျိုးနဲ့တန်တရားရှိလို့ရှိရင်မစားနဲ့ဖာသားမှမစားနဲ့တတ်တယ်လို့စားဖို့တော့မြတ်စွာဘုရားမတိုက်တော်မူနော်မတိုက်တော်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးထူတင်တေရသလို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းကောင်းပါပါချင့်နဲ့ထူတင်ကအချင့်နဲ့မှလည်းတတ်တယ်လို့ထူတင်လို့မရှိဘူးသို့တော့တချို့နိုင်ငံတွေကျတော့တတ်တယ်လို့မစားလို့ရှိရင်အကဲခံရတယ်ကဲခံရုံမကဘူးတတ်တလို့မစားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသရဝရီတတ်တဲ့ထဲမဲ့50 50ပေါ့တတ်တဲ့လူကတောင်းဝန်50ရှာခိုင်တော့တောင်းဝန်ရှိတယ်ဆိုစားတဲ့လူကလည်း50ရှာခိုင်တော့တောင်းဝန်ရှိတယ်လို့လူရှိစားအဲ့ဒီလိုယူတဲ့ဘာသာရေးခိုင်းကဘယ်သူတော့ဆိုချင်းချင်းဝါတာခိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဂရေတီရှိတဲ့ချိန်ဝါတာဆိုအဲ့ဒါချိန်ဘုန်းကြီးတွေကတတ်တလို့စားအောင်ပဲသူကမစားလို့မရဘူးတတ်တလို့မစားဘူးဆိုရင်စားသူက50ရခိုင်နှုန်းတတ်တဲ့လူက50ရခိုင်နှုန်းအဲ့လိုပြစ်တင်ရှုတ်ချတယ်တကယ်တော့လေစားသူကတတ်တဲ့လူနဲ့50ရခိုင်နှုန်းသက်ဆိုင်နေဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်သူတို့ကconclusion ဆွဲတဲ့အခါဘလို့ဆွဲအကြောင်းရှာတယ်တတ်တဲ့လူရှိစားတဲ့လူရှိလို့တတ်နေကြတာလို့အကြောင်းပြတယ်အဲတော့စားတဲ့လူတွေအတွက်တတ်ပေးသလိုလို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒါလို့မယူဆအောင်မြတ်စွာဘုရားကအပြစ်မဟုတ်တာကိုပြစ်လို့မယူဆအောင်ပြစ်ဟုတ်ရင်တော့လည်းအပြစ်လို့ပဲယူဆတယ်အဲတော့စားတဲ့လူနဲ့တတ်တဲ့လူကကိုကိုကိုပဲစဉ်းစားကြည့်တတ်တဲ့လူရဲ့စိတ်နေသဘောလားစားတဲ့လူရဲ့စိတ်နေသဘောလားဒီနှစ်ခုရှင်းကြည့်ပေါ့တတ်တဲ့လူကလေဒီလူစားဖို့တတ်ပေတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံအတွက်တတ်တာငွေချေးရခြင်းလို့တတ်တာလေစားတဲ့လူတွေစားဖို့ဆိုတာသူမင်းတို့ထမင်းစားမကောင်းပါဆိုလို့ငါကျက်တတ်ပေးပါတယ်လို့ဘယ်သူမှမရှိဘူးရှောင်းခြင်းလို့တတ်တာနော်အဲ့တော့သူရဲ့ intention ကဘာလို့ဆိုရောင်းစားဖို့ပဲပတ်စံအတွက်တတ်တာအဲ့တော့စားတဲ့လူကိုသူဥတီတတ်တာမဟုတ်ဘူးပတ်စံကိုတဲ့ဥတီတတ်တာအဲ့တော့လွဲချော်သွားတယ်တခါစားတဲ့လူကလည်းဈေးထဲမှာတွေ့လို့ဝယ်ပြီးတော့ချက်စားတယ်သိပြီးသားအကောင်ဆိုချက်စားတယ်ချက်စားပြီးတော့ဟင်းအနေနဲ့ပဲစားလိုက်တယ်ဒီကောင်ဒီတတ်ပြီးပါစေလို့စိတ်မရှိဘူးအခုခေတ်တော့အနေရရှိတယ်တချို့ဟိုတယ်တွေကအကောင့်ကြီးရှင်လိုက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါတော့လက်ညှိုးထွေးရင်တော့ဒါအဖြစ်ရှိတယ်နော်ဒီကောင်ချက်ပေးပါဆိုရင်တော့ဒါသေးကြပေါ့ပဲတတ်ခိုင်းတာပဲအဲ့ဒါကြရင်တော့အဖြစ်ရှိတယ်ပါဠိဘက်တကံမှာအဖြစ်ရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟင်းပွဲအနေနဲ့လှချပြီးတော့စားရကြတော့ခုနတတ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြတော့ပြစ်ကင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါအမြဲတမ်းဟိုလူရည်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်။ ။တဆောဗျာကအပြစ်ရှိတဲ့တန်နဲ့မရှိဘူးလို့တော့မပြောဘူး။ခုနလိုစားတဲ့လူကစက်သားကြိုက်လို့နေ့တိုင်းစက်သားတွေစက်တွေဝယ်ရရင်ကောင်းပါပဲဆိုရင်တော့အပြစ်ရှိသွားပြီသူက။အဲ့လိုကြိုက်တော့အပြစ်ရှိပြန်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆွေးကိုသွားပြီးတော့စင်တရားနေတဲ့အသားကိုစားရဲဆိုရင်အပြစ်မရှိဘူး။အဲကြိုတင်ပြီးတော့သွားပြီးတော့နေ့ဖြစ်ငါကြက်ပိတ်တဲ့ချိန်မလောက်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါပတ်သက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါ။အဲအဲ့ဒါကြာလို့ရှင်တော့ကိုပြောကပတ်သက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးချာ။ဒါမို့ငယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့တကကြီးကအဲ့ဒီသူကစားရဲဒယ်ရီဆရာတော်ကြီးကိုးခွေတာဆိုစားရဲလည်းဖတ်တယ်သူအလှလှလို့ရှင်ဝက်သားတို့ကြက်သားတို့ဘယ်တော့မှကြွေဘူးမြို့တက်ပြီးတော့ငချောက်ဝယ်တယ်သူကတဖြည်းဖြည်းချင်းဝယ်ဆုထားတာငါးတောင်အချောက်ပဲဝယ်တယ်စုံမွေးငချောက်နဲ့ချက်ပြီးတော့လှူတယ်လှူလှူတဲ့အခါကျလွတ်အောင်လုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်ငချောက်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဝယ်ထားအဲအဲ့ဒါတော့ကိုယ်နဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့လောကမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်စားရလေးတခုတည်းတော့ပြောလို့မရအောင်စားရလေးတခုတည်းပြောလို့မရအောင်လေသူကဗီတီတေရီယန်ဆိုအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြင်းထန်တာရှိသေးတယ်သူကစားရတယ်မကမဟုတ်ဘူးတရေချာကင်လည်းမဟုတ်ဘူးတရေဖနှက်လည်းမရှိဘူးတေးအိတ်လည်းမကင်ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းစားသလိုပဲလीအဲ့ဒါလည်းပြည့်ရှိတာပဲတရဝရီရဲ့အမွှေးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တက်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အမွှေးမိချောင်းရီတို့နော်အဲ့လိုလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကလေဒါပါစကစားမဟိုရမဟုတ်ဘူးဒီတရဝရီကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာကိုသုံးရင်အဲ့ဒါခုနလိုအပြည့်ရှိရမယ်ဆိုသူလည်းပဲ 50-50 ဖြစ်မှာပေါ့တတ်တဲ့လူမဟုတ်စဉ်းစားရတယ်တကယ်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကဟိုယဟန်တွေကိုအနောက်ဝိဆာအာဟာရအပြစ်ကင်းတဲ့အစာစာဆိုဒီမှာအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစာအာဟာရဆိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ပဲသိရှိတယ်ဟုတ်တယ်အာယုပြုတ်ပြီးတော့ဟိုစာအနေနဲ့ပဲစာရှေ့ဆက်မတွေးရအောင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကြာဥရာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ရွှေချင်းငိုင်းတီထောင်သွားတဲ့ရွှေချင်းဆရာတော်ကြီးကငါဟင်းတို့ကတော့ကတ်လို့ရှိရင်ငါကိုအကောင်လိုက်ကြော်ကိုင်းမစားဘူးတဲ့ငါကိုတုံးတစ်ပြီးတော့ငါရဲ့လို့မသိလောက်အောင်ဟင်းသဘောပြုတ်ချက်ပြီးမှဖုံးပေးတယ်တဲ့။နို့ဆိုရင်အခုခေတ္တမဟုတ်ဘွက်ကောင်လုံးကျော်ကြီးတွေတို့ချက်ကောင်လုံးကျော်ကြီးတွေတို့ဖះတော့ဆွတ်တော့တင်သေး။အဲ့ရတဲ့ကြတော့ဝက်ဆိုတဲ့ပုံသဏ်ကြီးကလည်းပေါ်နေချက်ကလည်းချက်ပုံသဏ်ကြီးပေါ်နေတယ်။အဲ့ဒါတော့မသိတော့ဘူးပေါ့နော်။စိတ်သက်ဆောက်တည်ဖို့တော်တော်ခက်မဲ့ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့တာမန်စားစားဆိုရင်တော့အဓိကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်စိတ်ကအဓိကပါစိတ်ကအဓိကပဲကိုယ်စိတ်ကတန်ရှင်းနေဖို့လိုတယ်တတ်သေးသေးမှုပတ်သက်မပတ်သက်ရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်ပါဏာတိပါဒမှာဒုစရိုက်တွေမှာဆိုရင်သူက၄ခုယူထားတယ်ကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူကိုယ်တိုင်လှုပ်တာပဲဖြစ်စေတိုက်တွန်းပြီးသူများကိုခိုင်းတာပဲဖြစ်စေကောင်းတယ်လို့ချီးမွမ်းတာပဲဖြစ်စေစိတ်ထဲကကြိတ်ပြီးသဘောတူနေတာပဲဖြစ်စေအကုသိုလ်ဖြစ်တာရင်တူတူပဲသွားဒါမို့ဒုစရိုက်10ပါးဟာဒုစရိုက်40ဖြစ်တယ်ဘာဒတိပါဒက4ခုအရိဏတနာက4ခုအဲ့လိုဒုစရိုက်တရားကိုယ်တိုင်လုံးမဘာဒတိပါဒဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူဒုစရိုက်10ပါးကိုအဲ့ဒီ4ခုနဲ့မြောင်းလိုက်တဲ့အခါဒုစရိုက်40ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒါတွေလွတ်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုစိတ်ဟာတန့်နေလို့လိုတယ်ပေါ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်ဒါကရှေးခေတ်ကကျမ်းတော်ကြီးစားတဲ့အစာ၅မျိုးဆိုရတယ်မယ်ဩဒနာကုမသတတ္တုမစ္ဆောမတ္တံဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြတာပါအသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါဥပါခေါ်တော့ဆိုအနာလို့ခေါ်တယ်အစာစားနော်အစာစားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာဟောရတော့အာနာနအထောပါဏံစားစရာတဲ့ပါဏာကတောက်စရာတဲ့ခါရဏိယကခဲပွဲတဲ့ဝဋ္ဌာနအဝတ်သင်္ကန်းအဲ့ဓာရီတရားသဖြင့်ရလာလို့ရှိရင်သိမ့်မထာနဲ့သိမ့်မထာနဲ့လို့ပြောတာရန်နေဆိုလို့ရှင်သင်္ကန်းအပို့ကိုသူကသင်္ကန်းအပို့ဆိုလို့ရှင်ဆဲတဲ့ပို့ပြီးတော့မထားအောင်အဲ့တော့ခုခေတ်မှာသင်္ကန်းနေထားတယ်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်အနေနဲ့မထားပဲနဲ့အထိဋ္ဌံတင်ပြီးတော့ထားထားပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့အရေးမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလှူမဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ထားလို့ရအထိဋ္ဌံတင်ပြီးတော့အဋ္ဌထဟိုတင်းပေါ့ပရိက္ခာရစောလာစွာအဋ္ဌထတင်ပြီးတော့ထားကြတယ်ဝီနီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ရတော့တိစီဝရိအဋ္ဌထတင်လာလို့ရှိရင်သုံးတဲ့တဲ့ပုံမထားရအောင်သူကထား권ရှိတယ်ဆဲရတော့ထား권ရှိတယ်အဋ္ဌထမတင်မနဲ့ကျန်တာတွေကြတော့ဒီလိုပဲစွန့်ထားစွန့်ထားပြီးတော့လှူစရာရှိရင်လှူတယ်ဆိုပုံတည်းပဲရှေးကတော့အဲ့ဒါကိုကန့်တတ်ထားတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒါကိုခေါ်တာအာနာစာစရာပါဏတောက်စရာခရဏိယခဲဝဲဝဋ္ဌာအဝတ်သင်္ကန်းလန္ထာနတဏိဋ္ဌိံကယိတာရှားလာလို့ရှင်သူမိမထာနဲ့စွာစုအစာဆိုလို့ရှင်နောက်တည့်ရဆိုလို့ရှင်သူကစွန့်ပြက်ထားလို့မရထားလို့ရတဲ့နေရာဘလို့တော့ဆိုကပိယရိသူကသူထားကပိယအကိုင်းစားလို့ရကိုယ်အနေနဲ့ထားလို့မရဘူးလို့ပြောတယ်ရှာအဲ့လိုဆိုလို့လည်းပေါ့နော်ခုကိတော့အဲကပ္ပယရေရှိတဲ့အခါကျတော့ကပ္ပယရေပဲတိမ့်ထားတယ်ဒါမို့တချို့ကျတော့သတိထားတယ်စားစရာဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေမကတ်ရအောင်ဒါမို့စားစရာကိုလက်ထဲမကတ်ရအောင်ဘာလို့လို့ဆိုတော့ကတ်ထားလို့ရှင်ပြန်စွန့်ရင်တော့ရတယ်မစွန့်မနဲ့ဆိုရင်နောက်တည့်အပြစ်ရှိသွားပြန်ပြီးတော့ညာနေဆိုရင်မကတ်ရအောင်လက်ထဲမှာအဲကတ်လို့ရှင်ပြစ်ရှိပြန်ရဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ရပြားတယ်တကယ်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်နေကြပြီဆိုလို့ရှင်ရတော့ဘာမှမရှိရတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခဏခေကြတော့ပြည့်တတ်တဲ့နေ့နေကြတာဆိုတဲ့အခါမှာသူရှိလာလို့ရှင်လေဖလို့ထားမယ်ဆိုတဲ့ဤစနစ်တည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီဤစနစ်ကိုလိုက်နာဖို့လိုတယ်ပေါ့အနုဆိုရင်ပြည့်အပ်တဲ့နေမှာပါအပြည့်အဝတင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့ခုဒါချင်းစင်အနေနဲ့အာနန္ဒအထောပါဏံခါရဏိယနာမထောဝဋ္ဌာနာစားစရာတောက်စရာခဲပွဲအဝတ်သင်္ကန်းတွေရလာတဲ့ဆိုရင်သူမိသိသိပြီးတော့မထားနဲ့နောက်တည့်ရဲ့အတွက်ဆိုတာမျိုးမထားနဲ့လို့ပြောတာထားခြင်းစွန့်ပြီးတော့ထားကိုယ်အနေနဲ့မထားနဲ့မြားပိုင်အနေနဲ့ထားနာသပရိတ္တိဒါနိအလဘမာနောလူဆိုတာရှိလို့ရှင်နဲ့သိညင်တယ်မရဘူးရလို့ရှင်နဲ့သိမ့်ထားခြင်းတယ်မရဘူးဆိုလို့ရှင်နဲ့ဘာဖြစ်တယ်စိတ်ပူတယ်နော်မရဘူးဆိုရင်ဒါလေးမရှိတော့ရင်နောက်ဘယ်လိုလုပ်ဒီဝုတ်ကလေးဒီသင်္ကန်းလေးကုန်သွားရင်နောက်ဘာဝတ်မလို့ဆိုစိတ်ကပူတယ်ဒါလူတော်ဘာကိုပြောတာနော်ရှိတာလေးမရတော့ဘူးဆိုရင်လည်းစိတ်ကပူပြန်တယ်။ရှားပြန်တော့လည်းသိမ့်ထားခြင်းတကယ်တော့တရားတော်မှာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှိနေတာ။ဒါရီကလွတ်လွတ်ကင်းကင်းဖြစ်သွားမယ်။လွတ်လွတ်ကင်းကင်းဖြစ်သွား။ခဏခင်မှာတော့ဒါရီဟာတော်တော်လေးဟိုအဲ့ဒီလိုနေနိုင်မို့ဆိုတာလေအခြေအနေတစ်ခုကတော်တော်ခက်ခဲသွားပြီပေါ့နော်။ကိုယ်စိတ်ကပဲအဓိကထားပြီးတော့ဟိုနီးစနစ်အတိုင်းလိုက်နာခြင်းသမို့ပဲလိုအပ်တယ်မတွေ့တာဖို့နော်အဲ့လိုနေဖို့ လိုအပ်တယ်ပေါ့လို့ဆိုရင်ပြစ်ဖြစ်တယ်ဒါကအစာစာအဝတ်စားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှားလာလို့ရှင်သိမ့်မထားဘူးရှားလာလို့ရှင်သိမ့်မထားဘူးမရလို့ရှင်လည်းစိတ်မပူဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတာဖြစ်တယ်နောက်သာယိနပါဌလောလတဝိရမေကုတ်ကုတ်စာနပမစီယအထာတနေတုတယနေတုအပတ္တထေတုဖိက္ခုဝိဟရိယအဲ့တော့တရားတော်မှာကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမ္မထရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအနေနဲ့လိုက်နာမှာပါတော့နပါဒလောလာခြေတော်နဲ့မလောလီနဲ့ဆိုခြေတော်အနေမနေဘူးဆိုဟိုသွားခြင်းဒီသွားခြင်းနော်အရင်မနေဘူးလျှောက်သွားခြင်းအဲ့လျှောက်သွားခြင်းနဲ့စိတ်မရှိစေနဲ့လို့ပြောတာ။တည်ခြင်းပတ်ခြင်းဟိုခုနကတော့စောစောပိုင်းတော့မနေတော့ဟောတဲ့ထဲမှာစက်ခုဟိနေဝလောလတ်တာ။မျက်စိနဲ့မလောလီနဲ့ဆိုချိချင်တာ။ဒါကအရင်မနေဘူးတနေ့ရတော့မနေဘူးဟိုသွားခြင်းနဲ့ဟိုလေခြင်းနဲ့ဒီလေခြင်းနဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့။ခြေတော်လောလီတာမဖြစ်ပါစေနဲ့။ဝိရမေကုတ်ကုတ်စာကုတ်ကုတ်စာစာဒီစကလုံးကကုတ်ကုတ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးမျိုးမှတ်ရတယ်သူကကုတ်ကုတ်စာစာဆက်ဆုပ်ဖွဲ့မကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့အပြုအမူတို့အထည်ပဲရတယ်ကုတ်ကုတ်စာနောက်တစ်ခုကတော့ကုတ်ကုတ်စာစာဝေါ်ရီပါနော်ဝေါ်ရီစစ်ပူတာဖရီမော့စ်တို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လေကုတ်ကုတ်စာလို့ပါအဲ့ဒီကုတ်ကုတ်စာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်တာတွေလုံးမိတယ်ဟုတ်တာတွေကျတော့မလုံးမိဘူးအချိန်တန်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေတွေးပြီးတော့ဩငါမဟုတ်တာတွေလုံးမိတာပါလားငါဟုတ်တဲ့ဟာတွေကျတော့မလုံးမိပါလားလို့ဆိုစိတ်ဖူတာအဲ့ဒါ worry remorse အဲ့ဒါအဲ့လိုစိတ်ဖူခြင်းဟာဘာမှအကျိုးရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာမှအကျိုးရတာမဟုတ်စိတ်ပူနေတာပူတာပဲရှိတယ်။ပစ္စတပ္ပလို့ခေါ်တယ်။နောင်တပူပန်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါခါတကရောပြီးတော့ဒီကုတ်ကုတ်ဆာကနောင်တပူပန်တာဆိုပါတယ်။နောင်တရရဲဆိုတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနော်။နောင်တပူပန်တယ်လို့ပြည့်စုံအောင်ပြောဖို့လိုတယ်။နောက်မှလုံးမိတဲ့အမှားမလုံးမိတဲ့အမှားမလုံးမိတဲ့အမှားဆိုတာကုသိုလ်လောကမှာမလုံးမိဘူးတရားထုတ်ရမှာမထုတ်မိဘူးသီလဆောင်ရမှာမဆောင်မိဘူးမလုံးမိတဲ့အမှားအဲ့ဒါတစ်ခုလုံးမိတဲ့အမှားကမကောင်းတာတွေလုံးမိတာအဲ့ဒါလုံးမိတဲ့အမှားမလုံးမိတဲ့အမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပူတာအဲတချို့ကျတော့ဂဏိခိတ္တပြောတယ်ငါနောင်တမရဘူးဆိုကိုလုံးထားတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောင်တမရဘူးဆိုတဲ့သူရှိသေးတယ်နောင်တမရဘူးဆိုတာသူဟာမမှားဘူးလို့ဆိုခြင်းတဲ့သဘောပေါ့သူလောက်ထမှတ်နေလို့ဆိုခြင်းတဲ့သဘောပဲဘယ်တော့မှနောင်တရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရှိကြတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကုတ်ကုတ်ဆာဆိုတာနောင်တပူပန်တာကိုပြောတာနောင်တမရဘူးဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးနောင်တမရတာကိုပါလောက်ထားတာနောင်တမရဘူးဆိုတော့မားရင်လည်းမားတယ်လို့မသိဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့နော်ပြာဝဲပြပြလုံးမိလို့ရှင်မှားတာဆိုလည်းရှိတယ်မှန်တာဆိုလည်းရှိတယ်မှန်တာကြတော့နောင်တရစရာမလိုဘူးလေကိုလုံးတဲ့လုံးကနောင်တမရဘူးဆိုတော့ကိုကအမှားမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးအမှားလုပ်ထားပြီနောင်တမရဘူးဆိုတော့ဒါမိုက်ပဲတာပဲဒါတော့နော်လူမိုက်ပဲအဲ့ဒါတော့မဟုတ်တာလုပ်ပြီးတော့သူကသူနောင်တမရဘူးလို့ပြောရင်ဒါလူမိုက်ပဲဒါတော့ကိုအပြစ်ကိုအပြစ်မမြင်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်ရောစကလုံးတွေကနောင်တဆိုတာပြောကြတယ်ကနောင်တလို့ဆိုတာမလုံးမိတာနဲ့လုံးမိတာဒီနှစ်ခုတွေဖြစ်တာပဲလေမလုံးမိရင်လေဥပမာငယ်ငယ်တုန်းကကျောင်းနေပြီးတော့ဟိုကျောင်းမှန်မှန်တက်ပြီးတော့စာမသင်ခဲ့ဘူးပြီးတော့ကျတော့ပွဲလည်းမရဘူးအလုပ်လျှောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကပွဲမရလို့လုံးမရအောင်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာပြန်တွေးတာလေ ငါအလုံးမရတာပွဲမရလို့စာတိပကိတ်မရှိလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါမလုံးမိတာမှားတယ်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးခေါ်တာနောက်တာဆိုမလုံးမိတဲ့အမှားနဲ့လုံးမိတဲ့အမှားအဲ့ဒါကိုဆိုအဲ့ဒါကိုနောက်တာမရဘူးလို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေတကယ်တော့လူတယောက်လုံးတဲ့ဟာကောင်းတာဆိုရင်တော့လေဥပမာသီလဆောင်နေဥပုံနေတိုင်းသီလဆောင်နေဘာနောင်တာရစရာလို့လဲအဲ့ဒါကြတော့အကောင်းနဲ့လုံးပဲလေနေ့စဉ်ဆွမ်းလောင်းနေဘာနောင်တာရစရာလို့လို့တယ်ဘာဆိုလုံးတဲ့နာလုံးတာပဲလုံးတဲ့နာလုံးပြီးတော့နောင်တာမရဘူးလို့ပြောတာဆိုရင်ပြောစရာလည်းမလိုဘူးလေအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ကိုလုတ်တဲ့အမားကိုနောင်တမရဘူးလို့ပြောရင်ကတော့အဲ့ဒါတော့လူမိုက်ပဲလူမိုက်ပဲဖာကိုဆိုးလို့ရတော့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲတွက်ချက်ကြည့်ပေါ့ကိုလုတ်မိတာအကောင်းလားဆိုးလားအကောင်းလို့ရင်ဘာနောင်တရစရာလို့အဲ့ဒါကြတော့ပြောစရာလည်းမလိုဘူးလေပြောစရာလည်းမရဘူးအဲ့တော့ကိုကုဆာဆိုတာနောင်တပူပန်တာဘာအတွက်ပူတော့မလုံးမိတဲ့အမှားလုံးမိတဲ့အမှားဒီနှစ်ခုအတွက်နောင်တပူပန်တာဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဝီနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလုတ်ကောင်းသလားမလုတ်ကောင်းဘူးလားဝီနီချမ်းကိုကိုကမကြွမ်းကျင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီလိုလုတ်ကောင်းသလားမလုတ်ကောင်းဘူးလားလို့တန်တရားဖြစ်တယ်တန်တရားဖြစ်လို့ရှိရင်လိုက်နိုင်ရမယ့်အရာဘာတော့ဆိုတတိနာလည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေးပြီးတော့မှလုတ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်လုတ်မလုတ်ကောင်းဘူးဆိုရင်ရှောင်းအဲ့တော့လုတ်ကောင်းလားမလုတ်ကောင်းဘူးလားလို့ကိုကုဆတန်တရားရှိရတဲ့နဲ့လှုပ်ချလိုက်ရင်တော့အမှားဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုဝိနည်းကုကုဆလို့ခေါ်တယ်။ခုနကဟိုနောင်နာပူပန်တဲ့ကုကုဆအဲ့ဒါကအကုသူခုနနောင်နာပူပန်တဲ့မလုံးမိတဲ့မှလုံးမိတဲ့မှနဲ့ဖြစ်တာနောင်နာပူပန်တာအဲ့ဒါတခုဝိနည်းကုကုဆကတော့စိကံကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလောက်ကောင်းလားမလောက်ကောင်းဘူးလားတွေးတဲ့အတွေးကုကုဆာအဲ့တော့အဘိဓမ္မာမှာကုကုဆာဆိုတာခုနပြောတဲ့မလုံးမိတဲ့အမှားနဲ့လုံးမိတဲ့အမှားပေါ်မှာစိတ်ပူတာပြန်တွေးပြီးတော့စိတ်ပူလောင်နေတာစိတ်ပူပန်နေတာအဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလူဆိုတာကုန်သိခါနဲ့နေရတယ်အဲ့တော့လက်အရင်မနေခြေတော့အရင်မနေအဲ့ဒါကိုဟထကုတ်ကုတ်စာပါရကုတ်ကုတ်စာလို့ခေါ်တယ်ကုတ်ကုတ်စာလို့ခေါ်တယ်တချို့ကအကျင့်ရှိတယ်လေတူကြတဲ့ထိုင်နေရင်ဒူးနှံ့နေတယ်လို့ရှိတယ်လေဒူးနှံ့နေတယ်တခုခုလုံနေတယ်အငြိမ့်မနေတာမျက်စိကလည်းအငြိမ့်မနေဘူးလက်ကလည်းအငြိမ့်မနေဘူးခြေထောက်ကလည်းအငြိမ့်မနေဘူးအဲ့ဒါကအပန်ရတာကုတ်ကုတ်စာလို့ခေါ်တယ်မဆောင်စည်းတာလူစရကုန်သိခါရှိရှိအရွယ်အားလျော်စွာနေရမယ်။အဲ့လိုမနေဘဲနဲ့လက်ဆော့တယ်ခြေဆော့တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးကြတော့သူကမဆောင်စည်းတဲ့ကုတ်ကုတ်စာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ကုတ်ကုတ်စာ၃မျိုးနော်။ဝီနည်းနဲ့ပတ်သက်တာဝီနည်းကကုတ်ကုတ်စာလက်အငိမ့်မနေချိန်မနေတာကအပ္ပယတာကုတ်ကုတ်စာမဆောင်စည်းတဲ့ကုတ်ကုတ်စာမလုံးမိတဲ့အမှားလုံးမိတဲ့အမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့remorse ဖြစ်တာစိတ်ပူတာအဲ့ဒါကအကုသကုက္ကုဆာစေရသိက်လို့ခေါ်တယ်စေရသိက်50နှစ်တည်းမှာပါတယ်နောက်ကုက္ကုဆာတစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီ3ခုကတော့နေရာတကာမှာသတ်မှတ်တာနောက်တစ်ခုကပါတော့လို့ဆိုလို့ရှိတာလောရဲ့တန်းနဲ့မဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းကုက္ကုဆာဖြစ်တယ်လောရဲ့တန်းနဲ့မဖြစ်တာပါတော့တရားထုတ်တယ်ငါတရားထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တရားရုမရဘူးကိုယ်တော်တော်ဝံဖြစ်ချင်တယ်တော်တော်ဝံမဖြစ်ဘူးအမလို့အမရဖြစ်တယ်ဆောင်းဝဲအောင်ညင်တယ်ဆောင်းဝဲမအောင်ဘူးဖွဲရချင်တယ်ဖွဲရမရဘူးလုံးရဲ့တန်းနဲ့မဖြစ်လို့စိတ်ထဲမှာမချိမနှက်ဖြစ်တာလည်းပဲအဲ့ဒါလည်းကုတ်ကုဆာလို့ခေါ်တယ်နော်လုံးရဲ့တန်းနဲ့မအောင်မြင်တာဒါလည်းရှိတယ်လေလုတ်တော့လုတ်တယ်မအောင်မြင်ကိုလုတ်တဲ့လုတ်တစ်ခုကမအောင်မြင်မအောင်မြင်တဲ့အခါကျစိတ်ထဲမှာ မကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကုတ်ကုဆာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကုတ်ကုဆာ၄မျိုးလို့သို့သောစပေးကျမ်းကမှာခုန၃မျိုးပဲပြတယ်ပြီးတော့ဟိုအကုသို့ကုတ်ကုဆာလည်းမလုံးမိတယ်မာလုံးမိတယ်မာတယ်ပြတယ်အဲ့ဒီအပြင်နောက်ထပ်ထပ်တိုးမယ်ဆိုရင်လောကသားနဲ့မဖြစ်တာလည်းပဲကုတ်ကုဆာလို့အဲ့ဒါကုတ်ထပ်တိုးဒါလည်းစိတ်ထဲမှာမကောင်းရင်တော့အကုသိုလ်သဘောပဲလေ။လောဘတဏ္ဍာမဖြစ်ကောင်းလားဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါလည်းအကုသိုလ်တစ်ခုပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုဒီမှာပြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတာဝိရမေကုတ်ကုဆာ။အဲ့ဒီကုတ်ကုဆာမျိုးစုံကနေပြီးတော့တော့အောင်ရှောင်ပါလေ။မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ပြောတယ်။နော်အရေးကြီးဆုံးကတော့ခုနကကုတ်ကုဆာစေတသိမဖြစ်ဖို့အကုသိုလ်စေတသိမဖြစ်ဖို့ထိရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်။ဟိုထိနေဆိုတာမလုံးမိတဲ့အမှားလုံးမိတဲ့အမှားမျိုးရှောင်ရမယ်။ဖြစ်လာလို့ရှင်လေဒီဒီစိတ်ပူနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူကအဖြေမဟုတ်ဘူး။စိတ်ပူနေမဲ့အစားဝန်ချလိုက်ဖွင့်ဟလိုက်ဖွင့်ရပြီကိုမားကိုဝန်ခံနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ကတိပြုတော့အဲ့လိုပဲလုပ်ရမယ်သူကအဲ့လိုလုံးလိုက်လို့ရှိရင်ရှင်တွေကပူးနေတာပျောက်သွားတယ်ကွန်ဖက်ရှင်လို့ပြောချင်းပြောလို့ရတယ်ဘုန်းကြီးတွေဒေသနာကြားတယ်အဲ့ဒီသဘောပဲဒေသနာကြားရတယ်ဆိုတာမလုံးမိတဲ့အမှားရှိတယ်လုံးမိတယ်အမှားရှိတယ်မလုံးမိတဲ့အမှားဆိုတာဆိုရတော့ဆယ်ရက်အတွင်းသင်္ကန်းဒိဋ္ဌံတင်ရမယ်မတင်မိဘူးဆယ်ရက်ကြော်သွားရင်ဒါအပတ်တင်သွားတယ်အဲ့ဒါမလုံးမိတဲ့အမှားလုံးမိတဲ့အမှားကအပတ်မလွတ်တဲ့အရာတစ်ခုကိုကျွလွတ်မိတယ်အဲ့ဒါလုံးမိတဲ့အမှားအဲ့ဒီမလုံးမိတဲ့အမှားလုံးမိတဲ့အမှားအတွက်အပတ်တင်သွားလို့ရှိရင် confession လုပ်တယ်တည်သနာကြားတယ်ကြားပြီးရင်ဝန်ခံကတိပြုရတယ်ဝန်ခံကလေးပြုတ်ပြီးတော့ဟိုကကိုကဂျန်တော်စီသွားပြီးတော့ဖွင့်ဟားတယ်ဖွင့်ဟားတဲ့အခါဟိုအရန်ကပေးတယ်အပြစ်ကိုအပြစ်လို့မြင်ရလားဆိုမြင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုကဒါအပြစ်ပါဒါပြင်းနောက်မဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်မလားစောင့်စည်းမလားဆိုတော့စောင့်စည်းပါမယ်ဒါတာအရေးကြီးဆုံးပဲအပြစ်လို့လည်းမြင်ရမယ်။နောက်မဖြစ်အောင်ဆောင်စည်းပါမယ်။ဒါအဓိကပဲ။ဘုရားဘာသာမှာ။ဟိုရိုးဖွင့်ဟလိုက်တာနဲ့ပျောက်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘုရားဘာသာတရားတော်မှာအပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းမှန်နေစားအပြစ်ကိုအပြစ်လို့ပြောရမယ်။နောက်မဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆော့ဆော့ပါမယ်ဆိုရင်ပဋိညာတကရဏဝန်ခံချက်ပေးရမယ်။အဲ့ဒါအဓိက။ဖွင့်ဟတယ်ဝန်ခံတယ်ကိုယ်အမှားကိုဖွင့်ဟဝန်ခံတယ်နောင်တမျိုးမဖြစ်စေရပါဘူးလို့ဝန်ခံကြိပြုရမယ်။ဝန်ခံကြိပြုတဲ့အတိုင်းလည်းမဖြစ်အောင်နေရမယ်။ကောင်းတာတွေဆက်လုပ်ရမယ်။အဲ့တော့ဒီမှားပြီးသားအမှားကိုပြုပြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါ။မှားပြီးသားအမှားအတွက်စိတ်ပူတာပျောက်အောင်လုပ်တာပဲ။နော်မှားပြီးသားအမှားဘယ်လိုလုပ်ပြင်မှာပြင်လို့ရမပြင်လို့မရ။ဖြစ်ပြီးသားတစ်ခုကိုမဖြစ်ဘူးလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောလို့ရမရဘူးလေ what have been done cannot be undone ဆိုအရပြော what have been done ဆိုလုပ်ထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာ cannot be undone undone မဖြစ်ဘူးလေလုံးမိထားတာလုံးမိထားပြီးသားပဲလေလုံးမိထားတာကိုမလုံးမိဘူးလို့ပြောလို့မရမှာမရတာစားပြီးလို့ပိုင်တဲ့ရောက်တိုင်းစားပြီးပြီလေဘလို့လို့ပြန်ထုတ်ညပြီးသွားပြီဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒီအမှားကိုပြင်တာမဟုတ်ဘူးတော့အထက်မမှားဖို့တားဆီးတဲ့သဘောဒါဗုဒ္ဓဘာသာ confession အဖဖရာသခင်အပြစ်တွေကိုကုန်ခံယူပါဆိုတော့ဘုရားအေးကောင်းပြီငါပဲမင်းအတွက်ခံလိုက်မယ်ဆိုတကယ်ရောရတာဒါတကယ်ရောရှိသလားဒါယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခံလိုက်မယ်လို့ထင်တာတကယ်အချင်းကြလာလို့ရှိရင်ကိုယ်ပဲခံမှာပဲဘာလို့ဆိုအပြစ်ကကိုယ်ပိုက်ထဲမှာရှိတာကိုယ်မှာရှိတာကိုယ်မှာရှိတာဥမာစိတ်စားထားတဲ့လူအဖဖရာသခင်စိတ်စားမိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကို တော့ခွင့်လွတ်ပါလို့စိတ်ကအချိန်တန်တော့စိတ်သိမ့်မှာပဲလေဘုရားသခင်ကခွင့်ပြုလဲစိတ်ဆိုတာစိတ်ပဲဖြစ်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာ

0: ုတ်တုံးကအပြစ်ကဖြစ်ပြီးပြင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါ။နော်ပြင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါ။အဲ့ဒါကိုပြင်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုပြင်တာမဟုတ်ဘူး။ပြင်တာကစိတ်ပူလို့ဖြစ်တဲ့ဝိပဋိတာရာစလို့ခေါ်တယ်။အရဗ္ဗစဆိုလုတ်တုံးကဖြစ်တာ။ဝိပဋိတာရာစဆိုတာလုံပြီးတဲ့အမှအတွက်စိတ်ပူတာ။အဲ့ဒီလုံပြီးတဲ့အမှအတွက်စိတ်ပူနေတာကိုယက်တံမို့လုတ်တာ။နော်အဲ့တော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တခုပဲရက်လို့ရမယ်လှုပ်တဲ့လှုပ်တော့ကဖြစ်သွားတာဖြစ်ပြီးပြီးနေတာပြင်လို့မရဘူးဒါအဲ့ကြောင့်မို့ဒီမှာဝီရမေကုတ်ကုဆာအခုလိုစိတ်ပူရလှုပ်တရားနေပြီးတော့မဖြစ်အောင်ထိန်သိမ်းဆောင်ရှောက်ပါတဲ့အဲ့ဆောဖျားအဲ့တော့ဆရာကလုံးပြီးတယ်အမမလုံးပြီးတယ်အမမဖြစ်အောင်လုံးသင်တာလုံးမလုံးသင်တာမလုံးနဲ့ပေါ့စားရတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်ဒါရှောင်းရှားခြင်းပဲနတ်ပမိစီရတယ်ဘေယာမဟိုအချိန်နေကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာရင်မူးနေတယ်ပမိစာဆိုရင်မူးတယ်ဆိုပါတော့ရှင်မူးတယ်ဆိုအထိပဲကအချိန်နေတစ်ခုပေါ်မှာဒီစိတ်ပျော်ပြီးတော့နေတာလုံးတဲ့လုံးထိုက်တာတွေကအများရှိတယ်။သို့သောဥပမာကျမ်းမာနေတယ်ဆိုတာကျမ်းမာတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကပျော်ပြီးတော့လုံးတဲ့နာလုံးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမကောင်းတာတွေလည်းလုံးတယ်။စိတ်ပျော်ပြီးတော့မကောင်းတာတွေလုံးတယ်။အဲ့ဒါကိုရင်မူးတယ်လို့ခေါ်တယ်။ရှင်မူးတယ်။လူဟာစဉ်းစားကြည့်လေကျမ်းမာတန်ဆွမ်းနေတဲ့အချိန်နဲ့မကျမ်းမာမတန်မဆွမ်းဖြစ်ပြီးယောဂဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့မတူဘူးလေ။ကျောကဖြစ်မကြမ်းမမဖြစ်နေရင်ကိုဩတေးရတော့မှလို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူမမေးလျော့တော့ဘူးလေအတခါတိုင်းအကျိဆိုငါမသိသေးဘူးထင်ပြီးတော့သူလှုပ်ချင်တာလှုပ်ချင်တာလှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်တာကိုရင်မူးတယ်လို့ခေါ်တာကျမ်းမာရင်လည်းရင်မူးတယ်အသက်အရွယ်ငယ်ရင်လည်းရင်မူးတယ်မသိသေးဘူးလို့ထင်တယ်ရင်မူးမှုတဲ့အလိုအသက်ရှင်နေသေးရင်လည်းရင်မူးတဲ့အသက်ရှင်မှုပုံအဲ့တော့ကျမ်းမာတဲ့အပေါ်မှာရင်မူးတာကိုအရောက်ချမထလို့ခေါ်တယ်အသက်အရွယ်ငယ်တဲ့ပေါ်ရင်မူးတာကိုယုပ္ပနာမထလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုရှင်မူးနေတာတွေကိုမရှင်မူးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲအသက်ရှင်နေတာကိုရှင်မူးရင်မူးခြင်းမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်စီဝိန်ထင်လင်းသက်ရှိခြင်းကသေခြင်းနောက်ဆုံးချိတ်ရှိချေဤတကားဩငါခုသာသက်ရှင်တာတော့ကြသေးနိုင်တယ်ဩအဲ့ဒါကြမရင်မူးတော့ဘူးလေငါထာဝရသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးချိန်မီးသေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သက်ရှင်နေတဲ့အပေါ်မှာသူကစိတ်ထဲမှာရင်မူးမေးလျော့ပြီးတော့မနေတော့ယောဂကင်းရှင်းကျမ်းမာခြင်းကနော်ယောဂဖြစ်ခြင်းလည်းနောက်ဆုံးရှိချင်အခုကျမ်းမာနေမဲ့တော့ကျမ်းမာပါဆိုရအတွေးလေးနဲ့တွေးပြီးတော့ကျမ်းမာတဲ့ပုံမှာမရှိဘူးနဲ့တည့်ရဲ့အစဉ်နုပြိုခြင်းကအိုခြင်းနောက်ဆုံးရှိချေသည်တကားအခုအသက်ငယ်နေပဲတနေ့ကျတော့ဖိုးကြီးဖွားကြီးဖြစ်ကြအောင်ပါပဲအိုမင်းလာအောင်ပါပဲဆိုတော့ချွတ်တင်ပြီးတော့တွေးတာအဲ့တွေးခြင်းဟာရှင်မူးခြင်းကိုဖယ်ရှားလို့ရတယ်မှန်တွေးတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာနတ်ပမိစီရတယ်ဘယ်ရမှပြေလျော့ပြီးတော့မနေနဲ့တတိအမြဲရှိနေပါတဲ့ဘယ်နေရာမှာတတိရှိနေရမှာဆိုအထာတနေသူတယနေသူနော်အထာတနေသူတယနေသူဘယ်နေရာမှာမိမိလျော့ရလှုပ်ပြီးတော့အိတ်တဲ့နေရာပဲဖြစ်စီထိုင်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်စီဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်မိလျော့ပြီးတော့မနေနဲ့အပ္ပတ္တတိသူဘိက္ခုဝိဟရေရတယ်။ရှမ်းဆိုတာအတန်တိတ်စိတ်တဲ့နေရာမှာနေရမယ်။ဘိက္ခုတွေအတန်တိတ်စိတ်မှုနေရာကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းစုစုညံ့ညံ့မလုပ်အောင်တော့မြတ်စွာဘုရားအတန်တိတ်စိတ်မှုကိုလွန်လိုလာတယ်ဆူရညာနာကိုမကြိုက်ဘူးညာဆိုပြ။အ အတန်တိတ်ဆိတ်မှုအတန်သည်စံဝင်စားရင်တောင်နှောက်ရှက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအတန်တိတ်ဆိတ်ခြင်းဟာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ခုံတရင်တစ်ခုပဲခုံတရက်တစ်ခုပဲ။ဆူညံခြင်းဆိုတာမြို့တွေရွာတွေမှာရှိတာ။အဲ့တော့တရားဓမ္မနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစကားပြောလဲတူတူပြောတယ်အတူတူတိတ်တိတ်နေကြတယ်ကိုတရားလေးကိုနှလုံးသွင်းကြတယ်အတန်ရဲ့နှောက်ရှင်မဖြစ်အောင်အပတ္တိတုဘိက္ခုဟေရိယယဟဟာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့အတန်မဆူတဲ့နေရာမျိုးမှာနေရမယ်ဒါမို့တောတောင်နေတယ်မှာသွားနေကြတာတန်တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာကိုနေကြတာအဲ့ဒါမှအတန်တိတ်ဆိတ်ခြင်းဟာသိဉာဏ်ကိုဖွင့်ဖြိုးစေတယ်လို့ဆိုဆူဉာဏ်ခြင်းဟာကိုနားထဲမှာအတန်တွေရဲ့လာရိုက်ခတ်မှုကတမာရီကိုပြပြစေပြီးအုံနောက်ကိုလည်းတုံခါစေတယ်ပေါ့တဘာဝဟာကြည့်မယ်ဆိုရင်အတန်တွေကြားနေရင်အတန်ကနေပြီးနားကိုလာရိုက်တယ်အဲရိုက်ခတ်မှုကအုံနောက်ကိုလာပြီးတော့ထိကိုက်နစ်နာတယ်အာယုံကြောတွေကိုထိကိုက်နစ်နာအဲဒါကြောင့်မို့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုကတရားတို့တရားမြတ်ရဖို့ရာအတွက်အင်တမအထောက်ခုဖြစ်တယ်လို့တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာနေရမယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းငြိမ့်ငြိမ့်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပဲအတန်တိုးတိုးပဲစကားပြောရဖြစ်ရမယ်လို့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီစားစရာတို့တောက်စရာတို့ခဲဝဲတို့အဝစားတွေရလာလို့ရှင်လောဘကြီးပြီးသိမ့်မထားနဲ့အဲ့ဒါတွေမရရင်လည်းစိတ်မပူနဲ့ရလာရင်လည်းလှူဖို့ထီလို့ဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဆုံးလို့ဖို့ပဲထားရမယ်နောက်ကပ္ပန်တရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟိုသွားခြင်းဒီသွားခြင်းခြေတော်ကိုအလိုမလိုက်နဲ့ဟိုသွားခြင်းဒီသွားခြင်းမလုပ်နဲ့တော့စိတ်ပူတာတွေလဲခြေစောစောလဲစောစောတို့စိတ်ပူတာတွေတို့အငြိမ်းမနေတာတွေကိုဖြောင်းရမယ်နောက်ထိုင်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်စေအိပ်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်စေမိမိလျော်ရော့မနေနဲ့တတိနဲ့ပဲနေအမြဲတမ်းတတိရှိရှိအတိရှိရှိနဲ့ပဲနေပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာနေရမယ်။ဒါကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာလိုင်းနာမဲ့အချက်ကလေးတွေကိုပြောတာနော်။လိုင်းနာမဲ့အချက်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ဟောတာနားထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနတ်တိပြမာတွေပဲ။အဲ့ဒါကိုလူပြည့်ကယဟန်နေကျင့်ရမယ့်အကျင့်မျိုးကိုဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒီဒါကြောင့်မို့ကာရပုတ်ပေါင်း20ရှိတဲ့အချိန်မှာ17ပုတ်တော့ပြီးသွားပြီအဲတရားချက်ကရင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့တုဝရကသုတ်တံမှာအသိဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့နတ်ပြမာတွေကိုဥတည်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်တန်တရားဟောကလွတ်ဖို့အတွက်ခြင်းစဉ်ကိုကျင့်တဲ့အခါမှာလိုင်းနာမဲ့အချက်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းထုတ်ဖော်ဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီချက်တွေဟာမိမိတို့အနေနဲ့လိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ့်ချက်တွေဖြစ်လို့ကိုယ်တိုင်လိုင်းနာကျင့်သုံးနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာသာသာရှိစေချရှင်ဖေယအရှင်ရာဖေယရွေတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ဤတန်ကြလျက်ဓမ္မသဖြင့်ဆင်းရင်ကျင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရှုသည်လေးမြတ်စွာမမတ္တာသာအာယုထားလျေနာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတာတဘဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ရှင်ဒီယခုအထုပ်ပြုလို့ကြရသောဤကောင်းမှု ဤကုသိုလ်ဆုစုသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဤအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည
1: ်
0: းဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့ဘာဆရာသမားမှစ၍ကဘာသူကဘာသာဒုနဲ့မြတ်မာသတ္တဝါများတို့အား အမြအမြာဝေင့ပါကုန်၏ကုသိုလ်အမ
1: ြ
0: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှပ
1: ြ
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်17ရက်10လ56ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဇောတိကဥပမာဗျတရားတော်
1: အားဖြင့်ဒီအချက်တွေပြောပြပါမယ်။ဘာဘုန်းကြီးများနဲ့တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလျာဏမိတ်တာသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့လို့တို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်အာယုန်တက်ပြီဆိုတာမှတ်ထားကြပါ။အာယုန်တက်တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမနဲ့ထားကြည့်ရင်သိပါလေ။ဟောနီးလာပြီအာယုန်တက်လာပြီ။နေတာပါတော့လို့မေးလိုက်ရင်နေဤအယောက်နေရှားတယ်။အော်နေသွက်မလို့ပဲဆိုတော့ညံ့ဖို့လိုတယ်။ဒီမှာလည်းဆရာဝန်သမားကောင်းနဲ့ဒီကောင်းနိနာပေးတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့လို့ရှင်အယုံတက်ပြီ။ဘုရားကိုယ်တော်ဓမ္မတွေကဘုရားမရှိညာဆိုတဲ့ဘွားများကြမယ်ဆိုရင်မက်တိဘူးဆိုနေသွက်မယ်လို့သုံးချက်ပြီးခြားကြပါလား။မတည်ဘူးတော့နေထွက်မယ်ဆိုတဲ့ကားစဉ်ဘာမှအာမလျှော့ကြမလို့ပြောပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာမတက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဆိုနေထွက်ဖို့ရစီတောင်းရတယ်။ဟောအာယုန်တက်တယ်ဆိုနေကြီးကနောက်ကလိုက်လာတာ။ဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးကရှိကနေပြီးဥပဒနာဉာဏ်ကြီးပေးဝေနာရီရှိကြပါရှိကြပါလို့မျိုးမျိုးပုံပုံတော်တရားတွေဟောပြီးဒီကရမတွေပေးသွားတယ်တွေ့။ငါရတနာငါရီကိလေသာမောင်တတ်တွေငြိမ့်ပြီးဒီကရာနေရီဟူသောမဲ့နေရီဟူသောအယောင်တတ်တွေအားချက်သန်းပြီးလာပါလိမ့်။ဒုက္ခတွေလာခဲ့တယ်ရှိတယ်တို့ဒီမောင်သောမဲ့သောပဲလေးပါ။ဒုက္ခမျိုးစုံနေရတဲ့လူပြည့်နဲ့ပြည့်ဗိမပြည့်သည်ဟူသောဒုက္ခမျိုးစုံတွေမှာမောင်တတ်တွေထဲမှာတို့ဒီအလင်းဒီဟူသောနေရတဲ့သစ္စာကိုသေးသေးချာချာကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဖြင့်တို့ရတော့မှာပဲဆိုတာအားထုတ်မှုတော့မကျော်နဲ့သေချာရမယ်။အဲ့ဒါကလည်းဟောလိုက်ပါတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ယောဤသောတိဘကွေသတ္တရောတိပ္ပံနေဧဝံဘာဝေယပတ္တံဝိညာဉ်ဖလားနဲ့အညတရံဖလားပါရိသင်္ကိတ္တဒေသေးဝရမေအနာဂါမိတ္တအဲ့ဒါကိုတဲ့ဒကာရမရဲ့တိပ္ပံလို့ကိုသွေးချင်းမြင်းမြင်းနဲ့ပိုင်းရင်လိုက်ရင်နေရင်ထိုင်ရင်ဒီလိုနဲ့ဒကာရမတွေကဝေဒနာတွေပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ကပွားပွားပွားပွားပြီးဒီကလာအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေတွေ့တဲ့နေပြီဆုမပြန်ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကြီးကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိသောကြောင့်တခြားလည်းသာမကြည့်ရသောကြောင့်ဒကာစိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲသူကျုပ်ကဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်ဖိရေကံတို့တခုဖိရေကံကိုပြစ်ထားလိုက်ဒဂရမရနေတိုင်းနဲ့ကြည့်နေလို့ရှင်ဩဒီခွေးကဗုဒ္ဓပဲတော်ကြအေးဖြစ်တာပဲဘလဘွားကျဲသွားတာပဲဆက်ကြည့်ပါများတဲ့အခါကျတော့သူ့သဘောအကုန်မပေါ်လာဘူးဒီမှာဒဂရမတို့ဝေဒနာကိုရှုလိုက်ပြီဆိုမှပြန်ဝေဒနာဒီကားလို့ဆိုရင်ကျုပ်ဟာအနိစ္စပါပဲကျုပ်ဟာဒုက္ခပါပဲကျုပ်ဟာအနတ္တပါပဲကျုပ်ဟာအတ္တပါပါပဲဆိုတာသူကပဲပြောပါတယ်ဘုန်းကြီးကအကူကြီးတာမှတ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးကအကူကြီးပါတရားဓမ္မတွေကသေသေးချာချာမြင်ကြပါလိမ့်မယ်သေချာမြင်တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသူကဒုက္ခသစ္စာရှိတရားဓမ္မတွေညာကမဲ့ကသစ္စာဆိုတဲ့သောတပ္ပတိမဲ့သဂရဂါမိမဲ့နာဂါမိမဲ့ရတ္တမဲ့ဆိုတဲ့မလဲခုကိုတရားဓမ္မတွေပါရမီလိုက်တခါတန်းပြီးဒီကလာရသွားလို့ရှိရင်ဟောဥပွဲတွေရောငူပွဲတွေရောမွဲပွဲတွေရောပွဲပွဲတွေရောဆိုတာတွေအကုန်သတိမှလေအဲ့ဒါသံဃာဘုရားအစ်တားဧကံရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြတ်ကြပါအဲ့တော့ရဲ့ကံကိုရမေကြီးကသူတာဝန်ခန္ဓာကမင်းတို့ဘာတဲ့ဒီဝေဒနာနုပဒနာလုပ်တဲ့ဒကာရမတွေဆိုရင်တောကဆိုတဲ့သွေးမျိုးတွေအကုန်ချုပ်ငိမ့်ပါလေဘုရားသာဝတ္ထမျိုးစုံမျိုးကိုခံမလို့ဆိုတာကရှိကြသေးတယ်ပေါ့ရှိပါလားအဲ့ဒါဂရိဗံခေးမရောက်သေးလို့ဘာတွေရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသောကလည်းပြတ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ပရိဒီဝလည်းပရိဒီဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးမှုတို့ကိုလည်းလွန်မြောက်ပါလိမ့်မယ်သောကပရိဒီဝနာသမတိဒုက္ခတွေကိုဖျားဘူးဩရဒုက္ခနာရဒုက္ခဒေရဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေရောဒေါမနတာတွေရောအခင်မှားရတာအကုန်ချုပ်သွားလိမ့်မယ်ကွာတခါကြီးလေ ညာယကအဓိကမာရညာယကနိဗ္ဗာန်ကိုအဓိကမာရရာခြင်းကျုံးခါရဟောတိမုတ်ချဖြစ်ပါလိမ့်မကွာဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဓမ္မကလည်းအားငယ်စရာဆိုတာအဲ့လက်အကွက်တစ်ခုမှမပါဘူးအဲ့ဒါဒီဓမ္မတွေတန်ကောင်းလိုက်တာဆိုတာတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောကြပါတယ်တဲ့ဘလို့ဖြစ်အောင်ကံကောင်းလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘိုးတွေဘွားတွေသေးသေးပစ္စည်းကုန်ကြညာတော့လေဒီလိုလက်တွေတရားရမသွားရှရှဘူးတရားစင်ရလက်တွေတခါလဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ညာရောက်ပြီးဒီကလာအခုပဲဘောနဲ့မှတခါလဲငိမ့်အေးပြီးဒီကလာနေရောမျက်မှောက်ပြုတ်ကြရီဆိုတာဟောလဲမဟောကြတော့အားလဲမထုတ်ကြတော့တော့ခံရေကျုံသွားရဆုံးသွားကြရအောင်အဲ့ဒါဒီအရမတွေမှာတော့ပြန်ကံတုညာတုဘုံတုတပါတုတွေကံဉာဏ်ဘုံဥဒ္ဒရာတွေကိုဘုန်းကြီးကဒီဃာရမတွေဘာဖြစ်လို့ပြောရကုန်လဲ။ဟိုစိပေးကြီးပြောလာတာကြီးဘုံမျိုးမျိုးချရတဲ့ခင်ဗျားတို့လွတ်လာကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လား။သတ္တနာဆိုတာဒီသတ္တနာဆိုတာများဒီဃာရမတွေသူတို့ပြစ်လိုက်တဲ့သတ္တနာဆိုတာများကြီး။တစ်ခုညာနောက်တစ်ခုညာနောက်တစ်ခုနဲ့ကြားမှာလက်ခံတော့ပါကွာ။ဟုတ်ပါဘူး။တခါအကုန်ပြစ်။အဲ့ဒီတည်းကလည်းကကြီးတွေပြောလာတာ။ဩဒီလိုတရားလူဒီလိုဆရာလူနဲ့ပြောလို့ကြုံဖို့ကြံရတာပဲဆိုတာဘုန်းကြီးပြောတာကနဲပါသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကြံရတာကဒီတဲ့ဖုတ်တန်နေပါတယ်အဲကြောင့်အမှန်တန်ဘုန်းကင်ရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုခါကောင်းဆွင့်ကောင်းကျွတ်တရားဓမ္မတွေဒီဟူတော်တွေပါဒီတရားတွေမြို့နဲ့ဝေးပြီးတရားတွေနေတဲ့နေရာတွေမှာအခုခါသာနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်ဆိုရကတမျိုးမျိုးဆိုရကသွားလိုက်တာကတမျိုးနဲ့ညတနေရာအဲ့လိုတနေရာရွှေ့လို့နေရာတွေနဲ့ရှင်ကုန်းအဲ့ဒါတွေလည်းအခုအကုန်လွတ်ကျွတ်ပြီးကြလား။ဩတို့အေးသူစင်းကဘောကောင်းရရှိတာနဲ့ကိုးစားရအားထားရအလုပ်လုပ်ပြီးကြလား။ဆရာကောင်းနဲ့လည်းတွေ့ညာဆိုတာလေဆရာသမားပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေသင်ပြန်မြန်ပြန်မရှိအောင်ပြောရဆိုတတ်တယ်ဆရာသမားနဲ့တွေ့နေတော့ဩတို့ဒီဘဝကျွတ်ထိုက်တယ်ဒီဘဝကျွတ်ထိုက်တယ်ဒီဆရာနဲ့ဆိုကျွတ်ထိုက်တယ်ဆိုတော့ဆရာလည်းလောကီလောကုပြီးပါလိမ့်မယ်ဒါကမလာသာဘုတော်ကိုနေဖို့ထိုင်ဖို့ဆိုတာတရားကအထုပ်ပါတရားကထောင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဘာမှအောင်ငါဘာနဲ့မတူဘူးရ။နော်။တော့ခင်ကြီးရိပ်မိပြီလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုက္ကပါရမီရှိတယ်ဆိုတဲ့စိပေးစိတ်တိုင်းအကျော်ခံလာရတဲ့ကိုကသေချာသေးဘူးလား။သေချာ
2: ပါဘူး
1: ။သေချာတဲ့ပုံမှာအတန်တရာရှိလို့အသက်ရှင်နေတယ်တရားဓုတရားမြတ်ဆိုတော့ဘုရားပွက်မှာပဲရတော့မှာပဲလို့ဆိုတယ်လေ။ဘုရားကိုရမြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားတွေဘုန်းကြီးတို့ကတပည့်မတိန်ဟောပြန်တော့ခင်ဗျားတို့တန်ခံလဲဘုရားပွက်
2: ဟ
1: ုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဝေဒနာယံထက်တည်းလေကြော်သွားပြီလာနိုင်သေးတယ်တရားဓုတရားမြတ်ဆိုတော့ဘုရားတရားတော်နဲ့တွေ့ရသေးတယ်ဆိုတော့လက်မလွတ်လိုက်ကြပါနဲ့ဒါလေးလက်လွတ်လိုက်ရင်အမှန်နဲ့နာတော့မှာသူ့အမှန်နဲ့နာတော့မှာသူ့ပါလေကျိုးစားကျိုးစားကျိုးစားမတုံလို့ကျိုးစားတော့မအီတို့ကျိုးစားချက်စမ်းပါမချော့နဲ့မချော့နဲ့ရှင်းတင်ပါမျိုးမလုပ်နဲ့ရှင်းတင်ပါကတော့ပြောလိုက်တယ်ဆိုဟုတ်ပါဖြယုံမဖြအဲ့ဒီတင်ပါမျိုးမကြိုက်ဘူးတကယ်လို့ပါတကယ်လို့ပါတကယ်လို့ပါဘုန်းကြီးတကယ်ဓမ္မရေအရင်သာပြီးပြောနေလားအေးအာရုံထားတာလည်းအရင်မသုံးနဲ့ဦးအရင်မသုံးနဲ့ကိုကိုရင်းကိုတကယ်လို့ပြီးတကယ်ကျိုးဆက်ချက်စမ်းပါအဲ့တော့ကိုချမ်းသာကိုရှာတာများအားပြော့ပြော့ခန်းနဲ့နဲ့ရှာလို့တော့မရဘူးကိုချမ်းသာကိုရှာတာအချိန်မှလည်းရှာပလိုက်အပဲစိတ်ချရပလိုက်စိတ်ချရတော့တကယ်ဓမ္မရေနေခြင်းလို့နေလိုက
2: ်
1: အခုတော့ငရဲတွေကကိုကောင်းကောကမသိသေးကိုဝနေကနေသိငရဲမျိုးစေတွေကငရဲမျိုးစေတွေကမချောက်ခမ်းသေ
2: း
1: ဆိုတော့ဒီမညံလေးလာမှငရဲမျိုးစေဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟကချောက်ခမ်းတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ခွင့်တော်တွေကတော့နေစမ်းမှာဗျာခပ်ပြို့ပြို့ပဲခွင့်တော်ကလည်းမတားတော့ပါဘူးအခုတော့အနာမသိမ့်ချိုင်ကဒကာရမတွေကပြောမမြင်မကြွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အနာကြီးကြွားတယ်ဒီနာနဲ့သူသိချင်းသူသိကြီးရဲ့ဆိုတော့စိုးရင်လို့အနာပြောက်မှာပဲသင်လို့နေကြပါလို့မချင်ပြောတယ်။ဒီနေ့ကအနာမပြောက်သေးခင်တော့ဆရာသမားကပြောတာကိုပဲနားထောင်ကြပါဦး။မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ။နာပြောက်တော့သွားကျင်တဲ့လမ်းပေါ်ပါသွားကျင်တာကိုသွားပါ။မတူကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ဗျာ။မရှိကိစ္စမရှိဘူးပေါ့။ဒီနေ့ကအဲဒါနဲ့ဃာရမတွေနာပြောက်သေးကိုပဲပြောပါတော့မယ်တဲ့။အဲဒါနာပြောက်သေးပြောပါတော့မယ်လို့ဆိုတော့ဃာရမတွေစဉ်းစားပါတဲ့။ဒီဝေဒနာမှတော့မပြောင်းကြနဲ့။ဘာကြောင့်ဝေဒနာမှတော့မပြောင်းလဲလို့ဆရာဘုန်းကြီးကသတိပေးရတယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဝေဒနာတွေတရားဓမ္မတွေအခုနေရတာလဲနေကောင်းတယ်ဆိုတာလဲဝေဒနာဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နေရတာ။နေမကောင်းလို့ဆိုတော့ဘာဝေဒနာနဲ့နေ။ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နေကြရ။ဟာဒီလိုဖြစ် အလတ်စားတာပဲဖေ။ကောင်းကောင်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး။မကောင်းဘူးလည်းမဟုတ်ဘူး။နေရတာပဲဖေ။ဆိုတော့ဘာနဲ့။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီ၃ချိန်မှတော့ဗျာခင်ဗျားတို့ဘယ်ချိန်များရှိသေးလဲ
2: ။
1: အဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေပြောရတယ်။အေးဝေဒနာနဲ့နေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကဝေဒနာမရှိဘူးလို့ဆိုတာဖြင့်မဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအထူးပဲသတိပေးပါလေ။အဲဒါဘုန်းကြီးရဗျာအချက်ခက်လိုက်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာခင်ဗျားတို့မှားတယ
2: ်
1: နေကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထဲမှာရှူတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကဆိုနေကောင်းတဲ့အခါရှူတဲ့စိတ်ဓာတ်ကတက်တက်သားသားနဲ့ရှူရမဆိုင်ရဘူးလားအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်ပြီးပြက်နေတာလေးတွေသူကပြောတယ်အဲ့ဒါဝေဒနာရှောင်းတယ်လို့မိုက်ရပဲဆိုခြင်းသေးတယ
2: ်
1: မချင်တော့ဆိုခြင်းသေးတာကျူကောင်းဆိုင်ကောင်းရင်ဘာဝေဒနာအဲဟာရယဝိဘောတဲ့တဲ့ပေဒီကာလာအင်းဒုက္ခဝေဒနာလေးလည်းရှူကြရလည်းဆိုင်တဲ့ရှင်မလိုက်တော့ကြောင့်အင်းဒီနေရာရင်ပြက်ပြီဒီနေရာနေဆိုင်ရောက်ပါလားဆိုင်ကြရလည်းဒီနေရာပေါ်ပြီဒီနေရာရင်ပြက်ရှိတော့ပါလားဆိုတော့သမထန်ဆိုင်လိုက်လို့ဘာမှမတွေ့သူ့ပြန်ကြည့်လိုက်တာသူ့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဝေဒနာတွေ့ပြီးသားမကြဘူ
2: း
1: အဲဒီလိုရှင်ရင်မတန်နဲ့ပဲဘောဖိပြီပြီဆိုင်ထားရတော့အင်းအောက်ကနားရင်ဘယ်ကနာရီချင်းမျက်စိကနာရီချင်းပြားလေးကနာရီချင်းမကနာရီဆိုပြန်တော့ဟိုဒုက္ခဖြုတ်ခဲ့ပြီကြလားဒီဘက်ကညာနဲ့ပဲနေနေပဲဒီဘက်ညာနဲ့ပဲပါဒီဘက်ညာနဲ့ပဲဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ်ကလေးကချုပ်သွားတယ်လို့ဆိုပြန်တော့ရှံလေးပါမှုဖြစ်ရတော့မလျှောက်ပါနဲ့ခရီးယောက်သူကိုရှူလေးချိန်လေးအားထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးဒုက္ခကိုပြန်ရှိတာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေအားရရမာတော့မာရာတွေဘာလို့လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ရှင်းနာကဖြစ်ပြဲနောက်ညာကရှုပ်ပြီးတကယ်လားနေရတယ်မအားမှုလေး။အော်မာရာဘာပါလိမ့်လို့မဲလိုက်တော့ဝရိယဆိုင်နေတာ
2: ။
1: ဝရိယဆိုင်နေတော့ဝရိယမက်ခင်ပေါ်နေတယ်။ဟောတော့ခင်ဘလောက်ဖြစ်တာ
2: ။
1: တပည့်တော်ဗျာအတော်ဝရိယဆိုင်နေတယ်မအားအောင်ကိုဖြစ်နေတယ်ဘာလို့မအားအောင်ဆိုတော့ဝရိယဆိုင
2: ်
1: ။ဝရိယဆိုင်နေတယ်ဆိုတာဒကာရမတို့ဝရိယမက်ခင်ဆိုတော့မဲရနေတာ
2: ။
1: အဲ့တော့ဝရိယတော်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကအမောဆိုင်နေလို့မောင်းမဲ့လိုက်ပါနဲ့တဲ့ကိလေသာရန်သူတွေရပ်ပြီးတကလားမဲ့ဆိုတဲ့သမာဝါယမမဲ့ခင်ဆိုတဲ့မဲ့ခင်ကြီးဝင်တဲ့ရောက်နေတာကဲတော်နေကြကြပါလားကဲဒါကြောင့်ဝရိယဆိုင်ပါဝရိယဆိုင်ပါလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေတွန်းရတာကဒီဝရိယကိုယ်တိုင်ကခင်ဗျားတို့တန်တာနိုင်မဲ့တရားပါလားကျမ်းမလားဝရိယပါတရားတော
2: ့မတရားပါဗျာ
1: မတရားမဲ့ခင်တရားဘူ
2: း
1: ဝရိယစိုက်တယ်ဆိုတော့ဝရိယစိုက်တယ်ဆိုတော့ဝရိယရင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတတိလည်းထားတယ်သမာဓိလည်းရှိတယ်ပညာလည်းရှိတော့ကိုနေရာဖြစ်တာလေးလိုက်လိုက်ရဒီနာဖြစ်တရားလေးလိုက်လိုက်ရလို့ဆိုတော့ဝရိယကကောင်းဆောင်တာဖြစ်သွားတာတော့ခင်ရင်မဲ့ခင်ချက်ပါပေါ်နေရင်းမရဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေပါအော်တရားဓမ္မတွေဝရိယစိုက်တော့ဆရာဘုန်းကြီးပြတဲ့နေ့ကတတိတော်ဆိုဖြစ်ဗျာမအောင်မလောက်အောင်ပဲသင်္ဘာနေလိုက်တာသင်္မာနာမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့လိုတာပြည့်စုံနေတာမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ခင်ဗျားတို့ဝတ်ဘဝတို့နဲ့မက်ဖို့ရပါလို့ဤလို့ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းပါခင်ဗျားတို့အလုပ်ထဲမှာအတွင်ဝင်ပြီးတဲ့ကလာအကုန်ပြည့်စုံနေပါပြီလို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာကဲဘယ်တော့ဖွတ်တယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဒါပြန်ဝရိယစိတ်ပါဝရိယစိတ်ပါအတော်ဝရိယဆိုင်နေရတယ်ခင်ဗျားဝေဒနာလေးတွေကလည်းဟိုကဖြစ်လိုက်ဒီကဖြစ်လိုက်ဟိုကပြက်လိုက်ဒီကပြက်လိုက်နဲ့ဒီလိုပြန်တော့ကြိုးစားနေရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြိုးစားတာဒီမက်ဆိုင်နေတာလို့သာမှတ်လိုက်ပ
2: ါ
1: ဒါဝရိယမက်ခင်ပဲဝရိယမက်ခင်ဖြစ်တော့လည်းဘုန်းကြီးတို့ကလည်းမရရမှတ်လိုက်ပါသူကလည်းဖြစ်တယ်လို့မောင်းမယ်လေသူနဲ့ကွာအဖော်ရီပညာလည်းပါသတိလည်းပါသမာဓိလည်းပါအကုန်မက်ခင်တွေတကားစင်ကုန်ဆိုင်နေတာသိပြီက
2: ြ
1: ဒါပြန်ဒကာရမတို့ဝရိယစိတ်ရနေနေခင်ဗျားတို့ကကိလေသာရန်သူအောင်ပွဲယူရတာနိုင်ပွဲမှန်သိလေလို့မှတ်လိုက်ဆုံးပ
2: ါ
1: ကိလေသာရန်သူအောင်ပွဲယူတယ်နိုင်ပွဲရသူတို့ကိုဝင်ဝင်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခွင်းတော်ရဟန်းမတွေမှာဝရိယစိုက်ပြီးဒီကရာနေတော့တရားမရသေးဘူးလို့ဒုံးခင်ကြီးတွေကထင်လိုက
2: ်
1: တယ်ဝရိယစိုက်နေတာကောကမဲ့ခင်စိုက်နေတာလို့မှတ်လိုက်က
2: ြ
1: ပါအဲဒီကဝရိယစိတ်တုံးမှာပဲဗျာဘာမှမမြင်သေးပါဘူးအမလေးတကယ်ရမလို့ဖြင်းတာလိုက်တာဝရိယစိတ်တုံးမှာပဲတပည့်တော်ပြန်ဘာလျှောက်ထားလို့ဘာမှတော့မပြောရအောင်ဖြင်းနေပါသေးတယ်အစရှိနေတဲ့တကယ်ရမလားအဲဒီဝရိယစိုက်နေတာကကဝရိယမက်ခင်နဲ့တကွပညာမက်ခင်တွေပါရနေတာလို့သုံးဖြည့်ဖြည့်ချာဒီတကယ်ရမရဲ့ခွင့်ကြီးကိုစောက်ကြရမ်းခါကြရမ်းမရှိနဲ့ကို့အောင်ဝရိယစိုက်ပြီးလုံတုံးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမဲရနေတာဘာဝရိယဆိုင်သူတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှားနေတာသူဖ ဖြစ်ဖြစ်ရှားနေတော့ရှားတာကမဲ့ခင်ပေါ့ဗျာရှင်နာဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာရှားပြီးအထုတ်နေတာကအဲ့ဒါမဲ့ရနေတဲ့ဥစ္စာတကယ်တော့မရရအထုတ်ကုန်ရှိသေးတယ်အခုပြန်ဘာမှမထင်သေးဘူးတဲ့အမလေးပြန်တိုင်းတကယ်တော့မရရရှင်းပြကြပါလားရှင်းပြကြပြီတောင်းမြဟောတယ်အောင်းမင်းနဲ့တော့တောင်းမြဟောတယ်လို့အောင်းမင်းနဲ့မဲ့ရနေတာမသိပဲနေမှာဆိုရတယ်ဒီနေလာမသိသိနေရကြပြီဒါတရားဓမ္မရှင်တွေကိုပြောနေတာခင်ဗျားတို့အာရုံဓမ္မတွေဒီတိုင်းပဲအားဆိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝရိယမို့လားဝရိယနဲ့တကယ်တော့ဝေဒနာလေးတွေပေါ်ရလေးတွေလျှောက်ပြီးလိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ကဒါဘာဖြစ်နေတာတော့ဆိုရင်ရိပ်မိကြမဲ့ရဝရိယမဲ့ခင်ရအဲ့တော့ဝရိယမဲ့ခင်ဆိုတော့သူဘယ်တော့မှအဖော်မဖြစ်ဘူးအဖော်သူတခုလည်းဖြစ်တာသုံးစားမရှိဘူးသတိပါရဲသမာဓိပါရဲပညာပါရဲအဲ့ဒီကဲသတိသမာဓိပညာဝရိယတို့ဟာမိုက်တွဲရဲ့ကြီးတယ်ရင်းမိလားအဲ့ဒီဆိုတော့အားဆိုင်နေတဲ့ဓမ္မတွေမှာမဲ့ခင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာသူဖြစ်ဖြစ်ချာဒါဖြင့်တော့ကနေတပည့်တော်ဖြင့်ရှားဖို့မတွေ့သေးပါဘူးအလိတ်ကားကဖြစ်နေတော့လူမောတော့ကြီးမြောက်သေးပါဘူးလို့တော့ခန့်ငယ်လျှောက်ချင်တယ်မလျှောက်တော့မလျှောက်တော့ပါဘူးဒီမောကတော့ခေးနေရဘူးလို့မဆိုပါနဲ့ခေးရောက်နေတဲ့ကဝန်ထဲမှာရပြည့်စုံနေပါဘူးမတူသဘောကျခေးရောက်နေတာဘာလို့လဲဝန်ထဲမှာပြည့်စုံနေပါပြီတဲ့ဓမ္မတို့ဝန်ထဲမှာပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတော့အားဆိုင်တယ်လည်းဝရိယတတိထားတာလည်းတတိမဲ့ခင်အားဆိုင်တယ်ကဝရိယမဲ့ခင်ဒီလိုပဲအဲ့ဒါတတိရောဝရိယရောသမာဓိရှိလို့တွေ့တာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါတတိရောသမာဓိရောဝရိယရောပညာရောအကုန်ပါပြီးခါရနေသောကြောင့်ဩဒါပါပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မဲ့ခင်ဆိုင်နေတာဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုန်းကြီးကမဲ့ခင်ဆိုင်နေလို့ဟောရပါကလေးလို့မဲ့ဖို့လိုတယ်တဲ့ဆိုရတဲ့မဲ့ဖို့လိုတဲ့အခါကျလို့ရှင်မဲ့ခင်ဆိုင်တယ်မဆိုင်တယ်ဘုန်းကြီးရှင်းပြဒီအချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟလာသေးလားဟာသူပတ်ထားတာပေါ့ဗျာဒါပြန်ခုအာဇိတ်ကကတတ်ထားတဲ့သဘောကိုသင်ချတယ်အာဇိတ်ကတတ်ထားတာကိလေသာသေးနေတယ်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ပါဘူးရှင်းပြီလားကဲအငဲ့ကြသေးလားဘုန်းကြီးတို့ရတယ်ရက်ကလည်းတူတူအားတော့ရတယ်လည်းနည်းနည်းလေးရှိသေးတယ်ဘာမှမတွေ့သေးဘူးတော့အောင်းမေ့ပြီးမနေတော့မှရရှင်းပြီလားမတူတော့အောင်းမေ့သေးလားဘယ်နဲ့မအောင်မေ့တော့အားတော့တယ်ဆိုတွေ့ရဘူးလားအေးခါကျမြေရမတွေဘာမှမလျှောက်လိုက်ကြပါနဲ့ဆိုတာတရားစင်သတိပေးရ။ဒါနဲ့ပြန်အားဆိုင်နေတာကိုပင်လင်တော့ခင်ဗျာခေါ်ပါမယ်။မခင်ဆိုင်နေတာပฏิဓာရသီပင်နဲ့အေးသတိဓာရသီပင်နဲ့မခင်ဆိုင်နေတယ်။သမာဓိဓာရသီပင်နဲ့မခင်ဆိုင်နေတယ်။ပညာလေးနဲ့ဟိုနဝေလိုက်ဝေဒနာလိုက်နေတာရောမခင်ဆိုင်နေတော့ဩဒါပါပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အဲဝေဒနာပေါ်နဲ့လိုက်ပြီးမဲ့ကနဲ့ရှုနေတာကိုဆိုတာမပေါ်လာသေးဘူး။အဲ့တော့မမဟုတ်တဲ့ဟုတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကစဉ်းစားတော့ဒီလိုရှားပွေနေရတော့ကိုကဲမိုက်ဆုံးလို့ပဲကြိုးပါတော့လောဘဒေါသမောဟလာသေးတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ဘယ်သူကတတ်တာ။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒီတော့ဒါကိုခီးပေါက်နေတာတောင်မှဟုတ်လား။မှန်ပါပါ။ကိုခီးပေါက်နေတာတောင်မှပေါက်တယ်ဆိုမသိသေးဘူးရှင်ဒီလိုတော့ခက်သေး။မှန်ပါပါ။မဆိုးနိုင်ဘူးဗျာ။ဆိုးရမှာမရ။ကိုယ်ကြီးပေါက်နေတာဓမ္မပေါက်တယ်လို့မသိသေးလို့ရှင်ပြန်တော့ခင်ခက်သေးတယ်လို့မဆိုရဘူးလားကဲရေးမိကြအဲ့ဒါကြောင့်လက်ခင်ရတော့အသက်တရားနေရညာတော့လေဒီဝေဒနာလေးတွေလိုက်ပြီးဒီကလာဟောတာဒုက္ခပေါ်ပြီဟောတာဒုက္ခပေါ်ပြီဟောတာလေးရခင်အခုခဏရဒီနေရာရတယ်အခုမရှိတော့ဘူးအင်းအခုမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကပါဠိလိုအနိစ္စရောမှာအနိစ္စမှတ်နေတာအခုကြောက်သွားတာဆိုတာအဲ့ဒါအနိစ္စကိုမြင်လိုက်တာရင်မိလားဒီတော့ပြန်နှစ်ခုကရရရရလေးရှိတော့ပျောက်ခွက်သွားတယ်ပြ။အော်ဒီတရားဓမ္မတွေခံရဘူး။ခံရပြီကောပျောက်သွားတာလေးကအနိစ္စပျောက်မှန်းသေးတာကမက်ကဟောဘလောက်ခုတ္တ။ဟောမမကြီးကသဘောကျရလား။ပျောက်မှန်းသေးတာကဘာလို့မက်ကပေါ်လား။ပျောက်သွားတာကဘာလို့ပျောက်သွားတာကအနိစ္စပျောက်မှန်းသေးတာကဟောကုညာနဲ့ညာနေတဲ့သူကအဲ့ဒီညာလေးကမက်ကပါ။ဝရိယမဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရှင်ကြီးဟုတ်လားလက်မလာကြီးကြိုက်နေတာဒါမှကိုမဟိုမလောဘလုံးနဲ့လုံးလုံးနေလို့ရှိရင်မသိဘူးပြီးမှသာဖြောက်ယူပါတယ်ကိုရီးယားဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာရတာရမှန်းသိအင်းဒါလည်းရတာရမှန်းသိတော့အဲ့ဒီနေရာရှုလိုက်ကြဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ မရှိသွားအဲ့ဒီမရှိဘူးလို့ပြောတာကကခင်ဗျားတို့ယောက်ျားကောင်းဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့မရှိဘူးလို့ပြောတာဒီကားလို့ရှင်ရှိရကမရှိဘူးလို့ပြောတာငါကဒီနေရာလေးရာနောက်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါမရှိဘူးလို့ပြောတာဒီမြန်မာလိုအနိစ္စပြောတာအဲ့ဒီမရှိတာသိရင်မခွင့်ကြီးကကြိုက်ဒါပြမရှိတာကအနိစ္စသိတာကမေတ္တာဟောပြောဘုရားဓမ္မရဘဝေးသလားမဝေးပါဘူးဒီကရမတွေဘာမှလုံးနာဝရိယမလျှော့ပါနဲ့မလျှော့ပါနဲ့ဒီရှင်မင်းနဲ့တွေ့တယ်ဆိုအယုံတည်းနေထွက်ရမယ်လို့ပြောနေပေါ့ဗျာဘာများခဲတော့တန်မြတ်ကမရှိနဲ့ဒါသာဖြစ်လို့အင်းဒီလုံးနဲ့တော့နဲ့ဖြင့်ဒီရှင်နဲ့ဒီဓမ္မနဲ့ဖြင့်ဒီဥစ္စာဒုက္ခိပောက်ဖို့အပေလေးပါးကပိတ်ဖို့ရေးတန်မြတ်ကြီးဥပိ္ပနာပဲသေဝေးတွေနဲ့ဆက်ပြတ်ဖို့ရေးရခြင်းဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူကသူ့ဖြစ်ချင်တာ။ဘုရားကအဲမာကြီးရဲ့သမေချာဘာမှမလျှော့နဲ့။ဘာမှမလျှော့ကြပါနဲ့။မာကြီးတို့ကသမေချာပါလား။ဆက်ပါသေးချာရမယ်။ခိုင်းနေရဓမ္မတို့ဒီတိပ္ပံကိုခင်ဗျားတို့ခေါင်းနဲ့ဇလေးအစရှိနေတဲ့အထုတ်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်သောတာပန်သရကအနာဂံရန်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ကွာ။ဘုန်းကြီးကလည်းဟောတယ်။ဘုရားကလည်းဟောတယ်။အဲ့တော့အငယ်ရဲ့ရှိအဲ့ဒါသောတာပန်သရဟံဖြစ်တာတပည့်တော်လိုပဲနေဦးပါလားသူတို့ဖြေရင်ပြုပြင်ပြီးဒီကရဏနေဝိတ္တခါရုဗျာခုနှစ်ကသောတာပန်တည်တယ်ဟုတ်လားသာတယောက်သမီးတစ်ယောက်မွေးဖွားနေဟုတ်လားညီလေးချင်းညီလေးချင်းရှိတယ်ရှိကြပါပဲတဲ့ဒါသိစမရှိပါဘူးအပေမကြတာနဲ့ခင်ဗျားတို့လာရကလေးမမာရတာသတ္တပတ္တနကလောက်တာပါလေငါဘာယုံတောင်းမှုခံစားမှုကိုဆိုတာဟုတ်ပါဘူးပြေပြီလားပြေပါဗျာဥဒ္ဒကခေါင်းနဲ့ကသတ္တဗန်ဒီလေ6မိနစ်ကြာမှာဘုံနဲ့နေအိမ်ုံကြတယ်အဲ့ဒီမတင်ချားဘူးလားကဲတင်ချားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါရင်းနဲ့လည်းတွေးခေါင်းပြေသူဘာမှမထူးခြားသေးဘူးသူမအောင်မင်းနဲ့ဆက်ကနေတစ်ချိန်နဲ့မက်ပေါ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဟောပယ်မီးတွေကဂုံငိမ့်ပြီးဒီကလားအဲရတနာမှာလည်းလောဘလေးပုံတို့သိမ့်သွားပြီညာသိမ့်သွားတယ်ဆိုတာကသူဖြူချချက်ပါပဲတခြားဘာမှမရှိပါဘူးခန္ဓာပြင်းငရမတို့ဝေဒနာတွေပေါ်တယ်မျိုးလုံးမှာဘာဝေဒနာပေါ်တယ်အေးမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငရမတို့မြင်တာပဲရှိတာပဲမြင်လို့လိုချင်တယ်ဆိုတာဝန်းနေတာမြင်လို့မုန်းတယ်ဆိုတာဝန်းနေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့မြင်တာမြင်ုံပဲဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်မြင်တာမြင်ုံပဲဆိုတော့ဘာဝေဒနာလဲဒါကြောင့်မြင်ုံနေမှုဥပ္ပခာဝေဒနာလို့ဆိုလိုက်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလည်းဥပ္ပခာသတ္တံသက္ကုဝိညာဏံလို့ဆိုတော့ကြောင့်ဥပ္ပခာသက္ကုဝိညာဟေးမြင်တာလေးကဥပ္ပခာလို့ပတ်လိုက်ပါဆိုတော့မြင်တာလေးကိုတရားဓမ္မတွေကလွဲမှာတော့ဘုန်းကြီးကသိနေနော်မြင်တာလေးကတရားဓမ္မတို့တိုင်ကိုမြင်တယ်ဖြူတဲ့ကြောင့်လားကြားတာကိုမြင်တယ်ဆိုတော့တိုင်ကိုမရှိနဲ့ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့သိကလေးကဖြစ်ဖြစ်ရှိဘာကြတိုင်ရှိရမှာလားကိုယ်မျိုးလုံးတဲ့ငန်းနဲ့ပန်းရှိရမှာအဲဒီအရှုလေးသာဒီနေရာကတက်ပါစေ။အော်မျိုးလုံးတွေကမြင်ပြီးမျိုးလုံးတွေပဲပြက်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားမယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တိုင်တစ်လုံးကိုတဲ့သေးကအဖြူနေဝါအသိလေးပဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေကြည့်ပါတဲ့အဖြူမြင်ပြီးမှနေမြင်ပါအနေမြင်ပြီးမှအဝါမြင်ပါပဲအဝါမြင်ပြီးမှသိမြင်ပါပဲအဲ့ဒါမပြတ်ဘူးလားပြတ်တယ်ခဲ့ရတဲ့အဖြူမြင်တာပြတ်ပြီးတော့မှအနေမြင်တဲ့စိတ်အနေမြင်တဲ့မျက်လုံးတစ်ခုပေါ်မယ်မျက်လုံးစိတ်တစ်ခုပေါ်တော့မှအဝါမြင်တဲ့မျက်လုံးစိတ်တစ်ခုပေါ်မယ်ပြီးတော့မှသိမြင်တဲ့မျက်လုံးစိတ်တစ်ခုပေါ်မယ်ဆိုတော့ဩဒါဒီသူ့ဟာသူနေမလို့ရှိရင်အတွင်းမျက်လုံးစိတ်ကမချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူမြင်တဲ့ကအဖြူပဲမြင်တယ်ပါပဲအနည်းကိုသွားလို့မရဘူးအခုတော့သူချုပ်သွားတဲ့အတွက်ဟိုဘက်လဲလိုက်တဲ့အခါအနည်းမြင်တာလေးပေါ်လာဟိုဘက်လဲလိုက်တဲ့အခါအဝါမြင်တာလေးပေါ်လာဟိုဘက်လဲလိုက်တဲ့အခါအသိမြင်တာလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဩော်ဒါမြင်စိတ်ကလေးကနာကနာပြည့်နေပါလားဆိုတော့ညာမရောက်သိုက်ပါဘူးသဘောကျကြလေဒါကြောင့်မျက်လုံးစိတ်ပြတ်တာကိုဘူးသင်ရှားကြတယ်သင်ရှားအောင်တော့ခင်ပြောနေတယ်မချောင်းနေဈေးနဲ့ပလာကဲမျက်လုံးလေးတဲ့မယုံလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာကြီးတို့ကဝိညာဉ်နိုင်တွေကို1 2 3 4 5 30ကြောင်းခဏနေရေးတာဘာကြီးရေးထားလိုက်နော်ကဲမကြီးကတက်နံပါတ်ကြည့်တော့တက်မမြင်ဘူးကဲနှစ်နံပါတ်ကြည့်လိုက်တော့နှစ်မြင်တာပဲအဲ့တက်မြင်တာလေးရှိသေးရဲ့သူလည်းရှိနေမှာဆိုနှစ်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးကြာအဲ့ဒါကြောင့်တင်းမြင်တာချုပ်ပြီးမှနှင့်မြင်တာပေါ်ပြန်တယ်။ဒါကြောင့်နှင့်မြင်တာချုပ်ပြီးမှသုံးမြင်တာပေါ်ပြန်တယ်။သ သုံးမြင်တာချုပ်မှလေးမြင်တာပေါ်ပြန်တယ်။အင်းဒါလေးတွေကလည်းတခါတည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေနေတာကိုလို့ဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းဝိညာဉ်တိုင်းကြည့်တဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့မျက်လုံးကြီးပြက်တာပဲ
2: ။
1: ကဲရှုပ်ကြသေးလား။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြင်တဲ့အခါလေးတွေရှုရှုရှုပါ။ဒါလေးတွေမြင်နိုင်မြင်နိုင်ရှုကြားရင်ကြားရင်ဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောပါတယ်။တရားဓမ္မတွေကိုခင်ဗျားတို့ကတော့ဘာမှမသိဘူး။ဒီကနေပြေးတဲ့ကာလခင်ဗျားတို့ကန္နာနဲ့မှငါကနားထဲမှာကြားရတဲ့စိတ်ရှိမရှိ။ဟုတ်ပြပါနော်။တရားဓမ္မတွေကန္နာမှာကူဒီသေးကန်တဲ့ကူကိုညံ့တဲ့ခောက်ပဲ။အပန်းကခက်ဆူးဆူးကြားလိုက်မယ်။အခုကြားနေဗလားမေးမလို့။ကြားရပ
2: ါဘူး
1: ။မကြားသေးပါဘူး။အခုဒါပြန်မကြားတဲ့မကြားတာလေးပဲရှိတယ်နော
2: ်။
1: ကြားတာပါဗျာ။ဒီကခောက်ကန်ကိုကြားလိုက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကြားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခုမှမသိပေါ်လာလေ
2: ။
1: ကုမအသက်ပေါ်လာလေလက်မိဗလ
2: ား
1: အေးကုမအသက်ပေါ်လာလေခင်ဗျာဓမ္မတွေခောက်လိုက်မယ်ကြားရမလားကြားပါဘူးအဲ့ဒါခုနကကြားရတာကုမပေါ်လာကုမပေါ်လာအေးနားရဲကုမအသက်ပေါ်လာပေါ့ဗျာနားရဲကုမအသက်ပေါ်လာအခုဒီကတန်လဲမရှိတော့ဘူးကြားသေးရဲ့
2: ကြားပါဘူးဗျာ
1: မကြားတော့ဒါဖြင့်ကြားပြီးပြက်သွားတာပဲကြားတဲ့စိတ်ကလေးကကြားပြီးပြက်တာပဲနောက်တစ်ခါတော့ပြန်တော့ကြားပြန်တယ်လားကြားပါဘူ
2: း
1: ကြားပြန်အခုရှိသေးရဲ့
2: ရှိပါ
1: ဘူးဒါဖြင့်ဓမ္မတော်တန်တော်မှာဩအခုမှပေါ်တဲ့ဧည့်တယ်အခုသေးတဲ့ဧည့်တယ်မဆိုနိုင
2: ်
1: ဘူးဒါဖြင့်ဧည့်တယ်ဖြစ်ဧည့်တယ်ပြက်ပေါ်ဗျာ
2: ဒ
1: ါခင်ဗျားတို့တန်တော်မှာရှိတဲ့ဖယ်စိတ်မဆိုတော့ကဲဒီတိုင်းမှလာအခုပေါ်အခုပြက်ကြီးပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီဒီအပြည့်တွေကြီးသူ့နေတဲ့ဒကာရမတွေဖြစ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမျိုးလုံးကလည်းမြင်ပြီးပြက်ကြာနာရလည်းကြာပြီးပြက်နှာခေါင်းကလည်းနှမ်းရှုပ်ပြီးပြက်လျှာကလည်းစားပြီးပြက်ကိုယ်ကလည်းရရံပြီးပြက်ကောင်းပြီးဒီကလည်းပြက်ဝန်းထဲကလည်းကြံပြီးဒီကလည်းပြက်ဆွေးပြီးဒီကလည်းပြက်အလတ်စားဖြစ်ပြီးဒီကလည်းအဲ့ဒီလိုအပြည့်တွေကြီးသိနေတော့ဒကာရမတို့ကိုယ်စိတ်ကိုအားကိုးစရာပါရလားအာကိုကျန်လည်းခင်ဗျားတို့အပြက်ဒီအာကိုရရောက်ပ
2: ါ
1: ပါဗျာ။ဒါသင်ရင်းနေပြီ
2: ။
1: ဒါပြန်ကြရမှာတော့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်တော့ဘယ်စိတ်ငြဲရော
2: ။အ
1: ဲ့တော့ဘယ်စိတ်မှမငြဲဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောတော့ဩဒုသနာစိတ်ဆိုတာနန္ဒီဟ။နာဟုသေးမငြဲပါလားဆိုတော့ပေါ်လာသေးဘူ
2: း
1: ။ဒါင်္ဂါရမတွေအခုဟောက်ပဲတဲ့ဟောက်တဲ့ကာကူမကြားသေးပါဘူး။ဘာမှမရှိဘူး။ဘာမှမရှိဘူးတရားဓမ္မတွေ။ကဲကိုခောက်လိုက်ပြီ။ကြားဘူးလား
2: ။
1: ရှိသေးရဲ
2: ့
1: ။ဩော်ဒါကနားရဲအခုပေါ်ခုပြက
2: ်
1: ။နားရဲအခုပေါ်ခုပြက်တာကိုသဘောက
2: ျ
1: ။ဘုမလည်းပေါ်ရနော
2: ်
1: ။ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကကြားပြီးတော့လည်းဗာပြက်သွား။အင်းဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ခမည်းတော်တဏ္ဍာမအင်းမြင်လာတဲ့ဒီတိုင်းနေမှာ
2: ။
1: ဟုတ်ကဲ့နာနာရောစားတာရောရတာရောဟောကျုပ်ကရတဲ့ရှင်လိုက်တာလို့မဆိုကြပါနဲ့တဲ့ရပြီသူလည်းခဏခဏပြက်နေတာပါခင်ဗျားတို့ကမခက်တတ်လို့ဖြစ်နေတာပါအဲဒါဖြင့်ဒါရကြလောဘဖြစ်လိုက်တော့ကြတော့ဖြစ်လိုက်တော့ကြမောဖြစ်လိုက်ဒါတွေဟောတရားတော်မှရင်းရဲ့မင်းရဲ့ဟောအပြည့်ရှိပါပဲလားအပြည့်ရှိပါပဲလားဆိုတာသဘောက
2: ျ
1: ခိုင်းခင်ဗျားတို့ထိုင်နေကြတယ်လူတွေကလည်းခတ်တူတူထိုင်ရတယ်ဆိုတော့ခြင်းချင်းကြက်ကြက်နဲ့နေကြထိုင်ကြရတယ်ဆိုသဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီအောက်ကပူတယ်ပူတယ်ဆိုတာလည်းအာရမတွေမှတ်လိုက်ကြမှာဒုက္ခဝေဒနာအသာပေါ်မှာပေါ်တယ
2: ်
1: အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာတရားဓမ္မတွေကမသိဘူးအပူကလေးကမစဘဲနဲ့အပူလိုက်ရောက်ပ
2: ါ
1: အပူလက်ကိုမရောက်ဘဲနဲ့အပူမစားလိုက်ဘူးဖြစ်လာတာဟောအပူလေးလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲဟုတ်နည်းနည်းလေးပိုးပူလာကြမယ်အင်းသူကပိုးပူတာလေးပေါ်လာလို့ပိုးဖြစ်လို့ပိုးပူတာနဲ့သူကလည်းဖြစ်ပြတဲ့မျိုးပါလားအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကအပူကြီးကြမှာသိတော်တယ်ဆိုတော့ဟိုအပူလေးတွေဖြစ်ပြသိသေးရလ
2: ား
1: အဲ့ဒါဂတိပ္ပံလော့သွားတာသိမိပြီလား ဂတိပ္ပံလော့သွားတယ်နော်မတူဘာလော့သွားတာလဲအေးဂတိပ္ပံလော့သွားတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဂတိပ္ပံလော့ပြီဆိုမှပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီအမတမ်းမအဖို့မတန်တဲ့လူတွေတည်းရောက်သွား ဖြစ်စာမသိသေးဘူးလူရင်းတော့ခြေကျန်းလာတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ကျင်စာကလေးကမစပဲနဲ့ဒီအကျင့်ကြီးတော့ရောက်ပါဘူ
2: း
1: ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကသတိပ္ပံလွတ်နေတော့မဲ့သူကအစမသိသေးဖြစ်ဟုတ်လား အစမတိဘဖြစ်တော့တခါတည်းကိုလွန်မသိတဲ့အခါကျတော့ဩတို့တရားဓမ္မကြီးပြန်လိုက်တာဒါအစကလေးကအစကအလဲအလဲကမှကိုမနေနိုင်တဲ့သုံးဒီလိုရောက်တယ်ဆိုတော့အစတတိမထားမိတော့သူတို့ကတိစ္ဆာန်လို့ရှင်းနေပါဘောလားတတိကတဲလွတ်တာလဲတာဒီပူဇာကလေးကကျင်စာလေးကမှမစပဲနဲ့ကျင်လေရောက်နေပ
2: ါ
1: အကျင်ကြီးကိုရောက်နေပါအ
2: ဲ
1: ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့အကျင်ကြီးကြမှာအမလေးကျမဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးကျွန်တော်ဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးမွှေ့နိုင်တော့ဘူးအစရှိနေတဲ့ဆိုအကြီးဆုံးကြမှာသိတော့ဟိုအငယ်လေးတွေလည်းမသိခဲ့အဆင်းဆင်းပြက်လာတာရော
2: သိပါဘူး
1: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကတတိပြန်ကလက်လွတ်တယ
2: ်
1: မလွတ်ဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့တတိပြန်လက်လွတ်ပြီးတကယ်လားနေတော့ဘုဖွင့်ငါအပြက်ကလေးတွေကတွေ့သေးရဲ့ဘာဖြစ်လို့မတွေ့တော့ဆိုတော့တတိပညာလက်လွတ်တပတ်ကြတောင်းကံဘာလို့နေတတိပညာလက်လွတ်ပြီးတကယ်လားနေတော့တတိယပညာလက်လက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေတော့ဖြင့်မသိလို့လွတ်တာပဲမသိတာဝိညာဉ်ဩဝိညာဉ်နဲ့နေလို့သူကလက်လွတ်သွားတာမယ်ဘာနဲ့နေလို့ဒါကဝိဇ္ဇာနဲ့နေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေခက်ချီရဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဇာတိဇရာမရဏအကြောင်းမသွားဘူ
2: း
1: ဩသူတွေကဓမ္မတွေငါမမဖေးလို့ရှိရင်သူတို့မသိတာနဲ့ဒီသွားတော့မသိတာနဲ့သွားလို့ရှိရင်ဩနာတိအပေကြောင့်သူတို့သွားတော့မယ
2: ်
1: မသိတာဝိဇ္ဇာကိုဗျာဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียတော့ဗါတဲ့သင်္ခါရဖြစ်เสียကဲတော့ကောင်းနိုင်သေးရဲ့လားဟုတ်ကဲ့ကောင်းလာသေးရဲ့လ
2: ား
1: ဩဒါပြန်တွေ့ဆရာဘုန်းကြီးကဟေးသိအောင်လို့ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကကျင်စာကလေးကစပြီးကာလာနာစာလေးကစပြီးသိအောင်လို့ဆိုတဲ့ကအနိစ္စအသိခိုင်းနေတာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာအသိခိုင်းနေတာသို့ရတာသတိမထားဘူးလို့ဆိုတော့သို့သတိမထားတာလေးကတော့အပြောကောင်းတော့ခင်ဗျားတို့ကအယုတ်ဘူ
2: း
1: အပြောကတော့သို့သတိမထားမိဘူးသို့သတိမထားမိဘူးဆိုတော့သတိမရှိတော့ဘူးမသိတာပေါ့ဗျာမသိတာပါခေါ်ကြဟာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မကြီးအပြောကောင်းတော့အဖြစ်ကတော့မဆိုးဘူးလား အဖြစ်ကမှကြီးပါလေတော့ဝိဇ္ဇာမသိတာပါခေါ်က
2: ြ
1: ဒါပြဝိဇ္ဇာကတော့သင်္ခါရဝိညာဏယောဩနာစေတွေကရက်သေးရဒါပြဘုန်းကြီးတရားဓမ္မကြီးနိုင်မသိတာနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ထဲ့နေတာဒါပြကျင်စားရဲ့တရကြကြရကျင်လာတယ်နည်းနည်းလေးကြီးလာတယ်တရကြကြတော့မထနိုင်အောင်ကျင်လာတယ်ဆိုတော့မထနိုင်အောင်ကျင်လာတယ်ဘယ်ကလာတာတော့မေးလို့ရှင်ကျင်စားလေးမပါဘဲနဲ့လာပါဘူးအဲ့ဒီကျင်စားလေးခင်ဗျားတို့သိသေးရဲ့မသိတာပါခေါ်ကြဟောဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိလေသာနေနေတာကျင်စားမှမသိပဲဘုရူကျင်လာတော့လို့မေးတော့မိမိအသားပေါ်မှာကျင်တာအဲ့ဒါမသိဘူးဆိုတဲ့နေရာဓမ္မတွေပါဆိုကြမယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးခါလာနေတာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာရင်ယံမြဲတမရာရှိရဲ့မရှိ
2: ပါဘူး
1: ဗျာ။ဩနာသေးကြောင်မတော်ဘူ
2: းဗျာ။
1: အဲ့ဒါတော့ဘုန်းကြီးကမသားတဲ့မူလားဗျာ
2: ။
1: ဒကာရမတွေမသိတော့ဘူးမသိတဲ့အခါကျသူတို့ဒီဖာမန်ဩဖာမန်နာဖာမန်သေးတဲ့ပဲပြေးပြီးအဝိဇ္ဇာကကျေစုပြုလိုက်ပြီးဆက်ပြီးဒကာရမကောင်းတာတွေကိုရွက်ဆောင်လိုက်ပြီးဆိုတော့မကြီးကောင်းသေးရဲ့။မှန
2: ်ပါ
1: ဘူးဗျာ။ဒါပြန်ဒကာရမတွေကဘုန်းကြီးဆိုရင်တလောက်တို့ကအစဖြစ်ပေါ်ကြတိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းတို့သိအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်မှာသာရင်ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာကိုလာသေးရဲ့အဝိဇ္ဇာမလာတော့ဘာဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာဩရဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာရီဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဒီဥဒ္ဒဘာရီဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဆိုတာမဲရတာလို့သုံးဖြည်းဖြည်းချလာသိမိကြဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာရီဆိုတော့ဘာခေါ်တာမရတာဆိုတော့သိကြပါလ
2: ား
1: အဲ့ဒါပြန်ဝင်တဲ့ဓမ္မတွေနိုင်ဘလောက်ကြည့်အောင်ကျေးဇူးများတယ်ဆိုတော့သိအောင်လုပ်နေတဲ့ရေးဟာသိတာလေးရမဲ့ခင်သိတာအဝိဇ္ဇာမသိတာအဝိဇ္ဇာဆိုတော့မိုက်ကြောင်းလိုက်တာသဘောကျမသိလဲနေတော့ဗါတဲ့ဝေဒနာလေးတွေပေါ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတော့ကျင်စာလေးကဒုက္ခဝေဒနာငယ်လေးကျင်နေကြတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအလဉာဏ်အမှန်တန်ကျမ်းလာတာဒုက္ခဝေဒနာအကြီးစားအဲ့တော့အငယ်လေးကနေပြက်ပြီးဒီကရမှာအကြီးရောက်လာတာအကြီးကမှဒီတဲ့မခံနိုင်တဲ့စီရောက်လာတာဒါကဘုမရဂရမတွေကမသိဘူးအကြီးဆုံးကြမှာပဲသတိရတော့တယ်ဆိုတော့နှစ်ခုပြောက
2: ်
1: နှစ်ခုတည်သေးရလ
2: ား
1: မသိရပါခေါ်က
2: ြမသိ
1: ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ကရမနေနားလိုက်ဖြစ်ချင်းမိုက်နားလိုက်အစမသိကြရနားလိုက်မ မနာဘူးလားဗျာ
2: မ
1: သိတာပါတော့
2: ဝိဇ္ဇာပါဗျ
1: ာဟောဝိဇ္ဇာလားတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့သလနာဇာတိဇရာမရဏကောင်းသေးရလား
2: ကောင်းပါဗျာ
1: အဲကြောင့်ကောင်းသေးရလားကောင
2: ်းပါ
1: အမှန်ဆုံးပေါ့လား အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မကြီးဟိုဘုန်းကြီးကပြုဆိုင်ပြိတ္တကလာပြောနေတာအော်တန်မြာကြီးတဲ့မှာဝိဇ္ဇာကစပြီးတတ္တဝါတွေကိုကြည်တောင်းတာမသိလိုက်တော့သူတို့ဒီတတ္တဝါဖြစ်အောင်တော့မယ်တတ္တဝါဖြစ်လို့ရှင်ဩနာသိနေသူတို့နဲ့မခွဲရဘူးတဏှာလာကြီးရဲ့ငါဖြင့်သူတို့သိတယ်လို့ကိုပဲခိုင်းမှာပဲဆိုပြီးခါလာသူသုံးပိုင်းပိုင်းပြိတ္တကလာမှချုပ်ပြောလာတယ
2: ်
1: ဒါဖြင့်ကျင်စာလေးဒီကဒုက္ခဝေဒနာအငယ်ကျင်လေကဒုက္ခဝေဒနာလားမထနိုင်တော့ကျင်ဒုက္ခဝေဒနာကြီးစားအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးစားကြမှသိကြတော့ကောင်းပြီဘယ်ကစားသိရမှာ
2: ငယ်စားသိတာ
1: ငယ်စားသိတာငယ်နဲ့စားတာကိုငယ်ကစားသိမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အော်သူဒုက္ခဝေဒနာလေးပဲဒုက္ခဝေဒနာလေးပဲလို့ညာနဲ့သိလိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့သိလိုက်ဟောဒီကျင်လက်ကိုမရောက်ဘူးဗျာကျင်ရမှာမရောက်ခိုင်းနဲ့ခဏမထနိုင်အောင်ကျင်တဲ့စီကိုရောက်ပါမယ်။အဲ့ဒီတော့ဒဂရမတွေကဝေဒနာလည်းမကုကြခဲ့လိုက်တာ။ဝေဒနာမကုတဲ့ပြင်ဒဂရမတွေကဝေဒနာတောင်ကြည့်အောင်လုပ်နေသေးတော့ဘယ်မှာကလည်းဝေဒနာသက်သာစရာမြင်သေးရဲ့
2: ။
1: ဟောဘုန်းကြီးပြောတာသိချာမှတ်တာ။နာရာလေးကနာစကလာရှိလို့ရှိရင်ဒီနာသိကြည့်မလာတော့ဘူး။ဒီကမခံနိုင်မရနိုင်အောင်လည်းဖြစ်မလာတော့ဘူ
2: း
1: ။ရေးမိကြ
2: ။
1: ဒါပြန်ဒဂရမတို့အနာကြီးကြီးမှသိကြလို့ရှင်ဖြင့်ခမရတို့ဟာအနာငယ်နဲ့အနာလတ်ကိုမသိတယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကြောင့်ခမရတို့အနှကြီးရတယ
2: ်
1: ရှင်းပြီလားဘာကြီးဘာကြောင့်ရတာလဲ
2: အ
1: ဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာနဲ့အစောကြီးကနာဇကတွေကအဲနာရဏီရဲ့ဒုက္ခဝင်တာဖြစ်ပျက်ကလေးပဲလို့ဆိုလို့ရှင်ဟောဒီအနာလတ်တော့မပေါက်တော့ဘူ
2: း
1: သူကဖြစ်ပျက်ဖြစ်သွားပြီသဘောကျအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေအဝိဇ္ဇာဖြင့်အဝမခံကြပါနဲ့အဝိဇ္ဇာဝန်ခံတဲ့နေရာစသည်ဥနာသင်ငါ့မှာလာ
2: တ
1: ယ်။ဒါဘလို့ကြောက်ချက်ကောင်းပါဘူ
2: း။
1: ဒါပြန်ခင်ရတဲ့သဏ္ဍာန်၌ဘောဝေဒနာပေါ်ပေါ်ပေါ်စသိအောင်လို့သိရင်အဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာ
2: ။
1: ဝိဇ္ဇာလာပြန်တော့လည်းအဝိဇ္ဇာကချုပ်ရ
2: ။
1: အဝိဇ္ဇာကချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကူကလည်းတန်မြတ်စခန်းတပ်ပါပြီ။ဥနာသင်ရင်လည်းသေကန်းရှင်ကပြတ်ပါပြီ
2: ။
1: ဘလို့များဖို့တန
2: ်
1: ။အေးဒါကြောင့်ဒီလိုသာသိသွားမှာဆိုဒကာရမတို့ခေါင်းနေတဲ့သောတာပန်တရာကအနာဂံရမှာဖြစ်နေတယ
2: ်။
1: ဟောဒါပြန်တို့ဘာလုံးနေတာပါလိမ့်မယ်အစမသိမှုလုံးနေတာဟိ
2: ။
1: ဘာဖြစ်လဲဒကာရမတွေကလွန်မှပဲသိတယ
2: ်။
1: လွန်မှပဲသိတယ်။ရတာတွေကမခံမရနိုင်မှပဲသိတော့။ရကြလေကသူမသိဘူ
2: း။
1: မသိတဲ့ရကဝင်နေလေဖြစ်ပြမရှိနေတော့ရအရာကြီးပေါ်လာတာပေါ့ရဲ့။ဘာလို့ကြောက်ကြတော့
2: ။
1: အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေကိုသတိပေးရတယ်ဘယ်လိုကြီးပေးတော့ဆိုတော့ဒကာရမတွေကမိမဆိုရဗျာတပည့်တို့ဝေဒနာရဲ့ပြန်ပြန်နဲ့မတူဖြတ်အမတမှထူးခြားတဲ့ဝေဒနာတွေသူများမပေါက်တဲ့ဝေဒနာတွေတပည့်တို့မှာတော့သီးသံဝေဒနာတွေကရှိတယ်ဗျာရဲ့ပြန်ပြန်နဲ့မတူတဲ့သီးသံဝေဒနာတွေကရှိတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုခင်ဗျားတို့ဘာမှမဆိုရဖြစ်စာရေးတာပေါ်လာတာကိုဉာဏ်နဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်ဒီဝေဒနာအလတ်ကြီးလည်းမလာဘူးအကြီးကြီးလည်းမလာတော့အခုထုတ်သွားတာရင်းနေရလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးခဏခဏပြောရှင်မကပ်ပါကြီးကမမဘူးခေါင်းအမှန်ကကြိုက်ကောင်းမကကတော့ဟေးကပ်ပါဘယ်နဲ့နေတော့ဘုရားကအာမခမဲနဲ့ကောင်းကြိုက်တယ်အိုးမင်းပြင်းလိုက်ကြကွာမင်းဒီဘုဇင်ဆိုတဲ့ပညာနဲ့ရှုပါလားကွာဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃာဆိုတာမဲ့ကင်မဲ့နော်အဲ့ဓာရင်းနဲ့မဖြစ်ဖြစ်ရှုပါလားကွာ။ဥ။တပည့်တော်ဗျာ။အဝိဇ္ဇာတပည့်တော်ဒီကားလို့ဖြင့်ဒါတတိမထားမှုပဲဖြစ်နေတယ်။အဝိဇ္ဇာတော့မရှိဘူး။တတိမထားမှုပဲဖြစ
2: ်
1: ။အဝိဇ္ဇာကတော့ရဟန္တာမရှုပြီးသားပေါ့ဗျာ
2: ။
1: တတိမထားမှုပဲဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ဒါတပည့်တော်တရားတွေတက်လာကြတဲ့ကဒီဥစ္စာဒီပညာတပည့်တော်မှာကိုယ်ပိုင်ရှိပြီးသား။ဟုတ်ပါဗျာ။ရှင်မရလာတတိပြေတော့မှာမင်းဝေဒနာမရှိဘူးလားလို့မဲလိုက်တော့မှာဒီတော့တရိယာတကယ်ရှုပါတော့မယ်ဆိုပြီးရှုလိုက်တော့ဘုရားလည်းကြွသွားရောအေးငါသွားတော့မေးဝေဒနာသာရှုရတော့ဆိုတော့ဘုရားလည်းနှလံသုံးလံသာသွားသေးတယ်ညမကြီးရေးပြီးဝေဒနာပိတ်ကြပဲရင်းတယ်လို့ပြောကြကဲရင်းမိကြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေမှာလည်းဝေဒနာတွေဖြစ်ပြီးဒီကရာနေကြတော့အဲ့ဒီအစသာရှုနေရင်ဘာမှမဟုတ်နဲ့ ဒီဝရဏကြီးကိုမလာတော့ကြီးကိုမလာတော့ပါဘူးကဲတော့ကမ်းတယ်ကျင့်တတ်ပါလ
2: ား
1: အဲဒါကြောင့်တပည့်တို့ကဝေဒနာခံစားမှများသိကြောက်တာပဲဆိုလို့ရှိရင်အစသာသိအောင်လုပ်လိုက်ပါအစသိအောင်လုပ်လို့ရှိရင်အလတ်သောဖြစ်ပါဦ
2: း
1: အကြီးရောရအေးဒါကြောင့်ဒကာရမတွေမှာဘာလဲလို့နေတော့ဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအစမတွေ့တာခက်ခက်ဒုက္ခပေါ်လာတဲ့ဒကာရမတွေကမတွေ့မတွေ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုမတွေ့တော့ဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียတတ်တာ။ဟောသူ့ကိုခင်ဗျားတော့ဝေဒနာလေးမတွေ့ပဲလို့ဗျာ။မတွေ့တော့သူကထုံးကောင်းတိုင်းပေါ့ဗျာ။ဟုတ်လား။အိမ်နာခွေးတဲ့ကောင်တို့ကလည်းဖြစ်တာတယ်ခင်ဗျားတို့ကမတွေ့ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့တော့မနံသေးဘူးပေါ့။နေ့ရင်ကျတော့ဘာဖြစ်မလဲ
2: ။
1: ဘာကြောင့်လဲမနေ့ကမတွေ့ပြီတော့
2: ။
1: မတွေ့ရမတွေ့မိတော့ဒီနေ့အပါအယုတ်ဆိုးလ
2: ား
1: ။နင်တော်ဖြင့်ဒီနေ့တောင်မှမတွေ့မိပြီ။နေ့ရက်ရှိပြီမတွေ့ဘူး။သုံးရက်ကျတော့ခင်ဗျားတို့ဆွဲပြစ်ဖို့တောင်းတော့ခင
2: ်။
1: ဘာကြောင့်လဲမတွေ့မိဘူ
2: း
1: မတွေ့တာဆိုဆိုမယ
2: ်
1: ပရမနေရတွေ့မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အနန္တဒုတိယနေ့အနန္တံကိုယ်မှာနှိမ့်သက်ပြရရှိသေးရဲ့အခုတော့၃ရက်ရှိတောင်မှမတွေ့သေးတော့ဒီနားတကယ်လင်းတာတွေကြာတော့မှပဲသိတော့တယ်ဆိုတော့ကောင်းသေးရဲ့ဒါပြန်အစမသိမိတာဒီနာမည်နိုင်ရသေးတယ်စော်လဲစော်ရသေးတယ်လင်းတာတွေလည်းကိုယ်အိမ်နာနားခံရသေးတယ်တော်တာကြတာပုတ်လိုက်ညီလိုက်တယ်ပြောကြံမရှိအောင်နံသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာမသိမိလို့တော့ဒဏ်ချက်တွေပြရတာဒါပြန်ခင်ရောဝေဒနာအစမသိရင်ဝေဒနာကြီးကြီးရမယ
2: ်
1: သိမိဗလားဝေဒနာအစသိရင်ဖြင့
2: ်
1: ဒါပြန်ဝေဒနာကြီးကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပေါ်လာကြဝေဒနာလေးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်ဒိဋ္ဌဒိဋ္ဌရုပ်သာသိမိဗလ
2: ား
1: အဲ့ဒါဒကာရမတွေခင်ဗျားတို့ကဆရာဝန်တို့ဆေးသမားတို့ကအာကုမနေပါနဲ့ဘုရားဆေးတဲ့တော့ဘယ်ဟာမှအမှန်မပြောက်ဘူ
2: း
1: ခင်ဗျားတို့လည်းဒီဝေဒနာလောက်ကိုမဆိုပါနဲ့မဆိုတော့ပါနဲ့ဆောင်းရဲကိလေသာကြီးနောက်ဘဝတုန်းကဒေဝရဲ့ပြစ်ချမယ်လို့နောက်ကစောင့်နေတဲ့ကိလေသာနာကြီးတောင်ပဲဒီဥပဒနာမဉဏ်နဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကိလေသာနာကြီးတောင်ပုံပြောက်ဘူ
2: း
1: ဒီကိုယ်ပေါ်မှာနာတဲ့အနာတော့မဆိုပါနဲ့တော့ဒါလည်းဖုတ်တတ်ပါတယ
2: ်
1: သိမိလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အတွက်တိုက်တွန်းညင်တာကဒကာရမတွေအတွက်လေးလေးစားစားကြီးဘုန်းကြီးများကပါပြီးတိုက်တွန်းကြတာပြင်းလာလေးကိုဖြင့်ပြင်မဲ့ထုတ်ပြကြပါဘုရ
2: ား
1: ပြင်းလာလေးကိုဖြင့်ကိုယ်ထွန်းမထားပါနဲ့
2: ပ
1: ြင်းလာလေးဖြင့်ကိုယ်ထွန်းမထားပါနဲ့မိုက်ပါမှာတော့ဘုန်းကြီးများအေးပြင်းလာလေးကိုယ်ထွန်းမထားပါနဲ့ဆိုတော့အေးဒီနေ့တော့မားသေးလို့မရှိသေးဘူးဆိုပြင်းလာလေးကိုယ်ထွန်းရောက်ဒီနေ့တော့နေ့လည်နေ့လည်လုံကလောကကံရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆောင်တယ်ရှုလွန်းလို့နေ့ပြန်မှလုတော့မယ်ဆိုတော့ပြင်းတယ်ကိုသွင်းရောက
2: ်
1: နေ့ပြန်ကြတယ်ကိုလိုပဲသူနည်းသူရှုပ်ကြံတော့လဲတပည့်တွေ့သွားပြင်းတာလေးကရေသွင်းရောက်ရင်းမိဗလ
2: ား
1: အဲ့ဒီပြင်းတာလေးသွင်းရောက်မှဖြင့်ဘုန်းကြီးကအစိုးရဆုံးချက်ပဲရင်းမိဗလ
2: ား
1: မဆိုင်ပါအစိုးရဆုံးတော့ပြင်းတာလေးဝန်းသွင်းရောက်မှအစိုးရဆုံးပဲအတူကြီးဘုန်းကြီးဆိုရင်တော့လားပါရပါဆိုရင
2: ်
1: အေးပြန်လာလေကိုရင်းရောက်ပါပြန်သူဆိုရင်တော့ပဲအဲဒါပြန်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကအာရဝတ္တနိဂမထယုံသတ္တဗုဒ္ဓသာရဏေဒုနာတမေဇုသောသေနာနာဂာရဝကုံကရံဆိုတော့ပြန်လာလေဝန်းနဲ့ရောက်လာလို့ရှိရင်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေပေါ်တဲ့မရှိဖြစ်ဘူးမရှိဖြစ်တော့ပြန်လာလေဝန်းနဲ့ရောက်လာတော့ဝေဒနာဖြစ်စရာတဏှာဟုတ်လားမလာဘူးလေကျင်းလာတယ်ဝင်လေရောက်လာပြီးမှကြီးရဝေဒနာရှိပြသေးရဲ့လားမရှိပြတော့ဝေဒနာရောပေါ်နေမှာပဲဝေဒနာကတော့လက်ပေါ်နေမှာပဲပေါ်တော့ဝေဒနာဖြစ်เสียပဲဘာဖြစ်လာအဲဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဖြစ်လာမယ်တဏှာဖြစ်လာတာအလိုလိုလာရင်လို့လာရတာလာတိတဏှာကပြင်းမှုကြောင့်ဝင်လာတာဒါဖြင့်ပေမင်းဝင်လာပြီခင်ဗျားတို့သင်မင်းဝင်လာပြီခင်ဗျားတို့ပြန်လိုက်တယ်နဲ့သင်မင်းဝင်လာပြီဘုန်းကြီးလည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူ
2: း
1: သီတနာစရာတွေဘုံဘွားကိုခင်ဗျားတို့ကိုအိုအောင်တောင်ပြေအောင်လုံးမဲ့သင်မင
2: ်း
1: ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသင်မင်းဝင်နေရောက်လာပါလိမ့
2: ်
1: ဒါပြန်ဘုန်းကြီးမစိုးရင်လည
2: ်း
1: ဘုရားဓမ္မတွေငါမရှိလို့ရှင်ဘုရားမြောင်းဝင်နှိမ့်တဲ့နေမလို့ဆိုတာဘုဟုကနေတွေ့ရင်ခင်ဗျားတို့ရေးပြီဗလားသိသိသိပါလေတော့ဆိုတော့ပြင်းလာလေးကြောင့်ရန်သူဝင်တော့ပြီ
2: ။
1: ကဲဒါဖြင့်တော့ကဲပြင်းလာလေးကနင်းနေတော့နဲ့လာတာကရန်သူကြီးကျယ်ရောက်လာတာလား
2: ။
1: ရန်သူကြီးကျယ်ရောက်လာတော့ဝေဒနာလေးကိုဒကာရမတွေပေါ်လာတာကပြင်းလာနေပဲမသိလိုက်။မသိတာကအဝိဇ္ဇာ ဝေဒနာပြည့်စရာနောက်ကတဏ္ဏဟောဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဏလားရောက်မလာဘူးမသိတာပါတော့များအဲ့တော့ဝေဒနာမရှိမိတဲ့ဝေဒနာပြည့်စရာတဏ္ဏကရောဒါပြမသိတဲ့ကဝိဇ္ဇာအစဉ်တိုင်းလိုက်တာကတဏ္ဏဟောကြောက်ရမကောင်းဘူးအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဆိုလို့ရှိရင်ဟေးတဲ့မဲ့ဘတ်တော်ကောင်ဖြုံတော့မှာပဲသင်မင်းသတ်เสียသိုးကောင်ပါမှာဖြစ်တော့မှာပဲဟုတ်လားသိုးတွေဟာဒကာရမတွေစဉ်းစားကြည့်သတ္တဝါတွေအလုံးစုံပုဂ္ဂိုလ်တွေစားဖို့ဝါဖို့ကိုဖြစ်လာတာနွားခိုင်းလို့လည်းမရဘူးပြဟုတ်ကဲ့လက်ထမရထမဆက်လို့သူတို့ခိုင်းကြသူတို့အားနဲ့မျှရတာမမျှတော့စားဖို့ဖြစ်လာတယ်စားဖို့ပတ္တဝါဖြစ်လာတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးပြောတာကိုနားမထောင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သတ္တဝါမျိုးစင်တစ်ခုရောက်တယ်ဝေဒနာလေးပေါ်တာကိုမသိတာကပါတော့အစင်တိုင်းလိုက်ရတာကဩအစင်တိုင်းလိုက်ရတာဆိုတော့ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာသတိမထားလိုက်လို့မသိတာကဝိဇ္ဇာဟောဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာဝန်းနဲ့ရောက်သဘောကျဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာဝန်းနဲ့ရောက်တော့သိုးကောင်ကိုသိစရာတတ္တဝါလေးမဖြစ်ဘူးဒါပြန်ဒီသိစရာတတ္တဝါလေးဆိုတော့သိုးလေးတဲ့သမန္တိလက်ထက်မှာခင်ဗျားတို့ဆုံးရှုံးရပါဘူးလားအသက်ဆုံးရှုံးရမယ်ဩဒေဃာရမတွေသိအောင်လုပ်ပါဆိုတာလေမသိအောင်လုပ်နေတာနဲ့ပဲအခုတတ္တဝါဖြစ်လို့သူတပိုင်းဇဘဝဘဖြစ်နေမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့အမှုခံရကြတယ်မနစ်နာဘူးလားမနစ်နာပါဘူးဒါပြန်နွားတွေကအမှုခံရတယ်ဆိုတော့ပခုံးနဲ့အမှုခံရသိုးကတော့ကိုယ်အသားနဲ့အမှုခံရအဲ့ဒါခင်ရတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရောက်တိုင်းအသားနဲ့အမှုခံရလိမ့်မယ်သိပြီမလားဘုရားများဒီကားလို့ဆိုရင်လူတွေအမှုဘယ်လိုများခံရရလဲဆိုတာသဘောကျဘာနဲ့ခံရအသားနဲ့အမှုခံရဒါအသားနဲ့မှုထမ်းတယ်ဆိုတာအသက်ဆုံးပြီးမှုထမ်းရတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကဝိဇ္ဇာတဏှာလာရောက်လာမယ်ဆိုတော့တတ္တဝါဖြစ်လို့အသားနဲ့အသက်နဲ့မှုထမ်းရတယ်အဲ့ဒါကြီးတော့ဘုန်းကြီးကမသနာပါနဲ့ဆိုလို့ရပါဘူးခင်ဗျားတို့ကပြုံးနိုင်သလောက်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသနာရင်းမိလားခင်ဗျားတို့ကပြုံးရင်ပြုံးနေမှာမသိလို့ပြုံးမသိလို့ပြုံးတာဘူးရမသိလို့ပြုံးတာကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ကဘယ်ယူနေလို့မရတော့ဘူးဩမသိချာလို့ပြုံးတာတို့ဆိုလည်းကိုကဆရာဘုန်းကြီးများကတော့အင်းသူပြုံးတယ်တော့သူနဲ့နာပါဖြစ်သွားကြပြုံးနေတယ်ဒီလိုလုပ်လိုက်ပါဦးခင်ဗျားပြုံးတာကယူပြုံးပါအကောင်းပြုံးမဟုတ်ပါဘူးမယူပြောရက်ဘူးအဲမတ်ကြောင့်ပြောရက်တယ်နော်မတ်တူတို့ပြုံးနေတာဗာပြုံးတော့သေကန်ဤဆုံးပြုံးတာတပတ်ကြသေကန်ဤဆုံးပြုံးတယ်ဆိုတာကတော့ဗာလုံးဆိုတော့မသိလို့သာပြုံးရတာကိုသိုးပြုံးနေတာဒီဓရမတော့သူ့ကိုမျက်ကျွေးနေတာသိုးကြောင့်တဲ့လူကတော့ပထာလို့ကျွေးတာလားအသားများများရအောင်လို့ကျွေးတာအဲ့တော့သူတထားလို့ပါသေးရဲ့အဲ့ဒီသူတွေကသူတို့သူတွေသူအချင်းချင်းပြုံးညက်ရှင်ညက်ခေါ်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မသိချာလို့နှက်ပြန်သူစေနှက်ပြန်သူဒီကလည်းလိသာမှာဆိုတာကမသိချောင်းလားဒီမှာလည်းခင်ရတော့မသိပြုံးပြုံးနေတာတော့ခင်ကြီးတို့ကသနာရင်းမိဗလားမသိပြုံးပြုံးနေတာတော့အလွန်သနာပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်ရှိသနာလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီကလည်းဆိုရင်နှက်နာမယ်ဆိုတာကအောက်မိတယ်အဲ့တော့အဲဒါဆရာဘုန်းကြီးကလည်းတို့ကစေနာထားတာသူလက္ခဏာတဲ့စိတ်မပေါ်ရအောင်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်သာပေါင်းတို့ကပြန်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းသိအောင်လုပ်မယ်

0: လုံးနာမှာပေါ်လဲလုံးနှာခေါင်းမှာပေါ်လဲလုံးကိုယ်မှာပေါ်လဲလုံးလောက်လိုက်တော့ဖြစ်ပြက်ကလေးမို့ဖြစ်ပြက်သိတော့သိတာဝိစာသိလိုက်တဲ့အတွက်ဝေဒနာနောက်ကကနာလာသေးဘာလာမလို့ဓမ္မတို့အသိပညာလာနေတော့ခရင်းကနာလာမဲ့နေရပညာလာနေအဲ့ပညာလာနေတဲ့ကနာကမချုပ်ဘူးဒါဖြင့်လာရာကဝိဇ္ဇာချုပ်တာကတဏှာဟုတ်လားဒါတော့တဏှာလဲချုပ်သွားတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရှိသေးရဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမရှိသေးရဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်ခြင်းတော့မဘာကောင်းမှမဖြစ်တော့ဘာလူကောင်းတယ်မဖြစ်နတ်ကောင်းတယ်မဖြစ်ကိလေသာမဖြစ်ဘူးအပေကောင်းတယ်မဖြစ်ဘာကောင်းမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ပြင်တို့သည်ဘုရားကခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးအခုကျွတ်လွတ်ပြီးမသွားသေးဘူးကဲတော့ခင်ဘယ်တော့ခုတ်တာဒါဖြင့်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ဒကာရမတွေဖြင့်အပြည့်လက်မခံတဲ့တွေခမရတို့ဖြင့်တန်တရားစခန်းတတ်ပါပြီငိုပွဲယူငိုပွဲတွေနေကြပွဲတွေယဉ်သူပွဲတွေမြေလူပွဲတွေဖြင့်ကုန်သိမ့်ပါဘူးအခုတော့ရေးဆောင်နေဆွဲလင်းနေများနေအောင်ကြရင်ခုကကိုရင်ထုလို့သူကြံခုံလို့ခုံဟုတ်ကလားကောင်းသေးရလားဗျာကျုပ်ဖြင့်သေးသေးသေးချင်တာပဲလို့မြေကြီးငယ်ကြလိုက်ကောင်းသေးရလားခမင်းစားပြက်လိုက်ဘယ်မှာဖို့တဏ္ဍပါသေးလဲအဲ့ဒါဒီဒီကားလို့ပြန်ဘလောက်ပဲကျမ်းပါလို့ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဒီဖြစ်ရမှာခန္ဓာရှင်းရင်ဒါဖြစ်ရမှာဟုတ်ကူလားခန္ဓာရှင်းရင်ဒါဖြစ်ရမှာသောတိကတက္ကမလားချမ်းသာတာပဲရှိဟုတ်လားအမှုလာတဲ့ပြီးတော့ဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာတော့မပြောပါနဲ့တော့တဲ့သူတို့မှာစိတ်နှိမ်များလိုက်ကြီးတိုက်ဘုရားစိတ်နှိမ်များလိုက်ကြတာရွှေတိုင်းနေခတ်ဟုတ်ကူလားသမင်းဆက်စားတာမှာนีลาเสร็จบ่ฮู้ก็ทุเรศนี่ตึกกันแล้วคิดแต่นีลานีลาต้องเตะไปแล้วเอ๊ะบ่มาสมโอเตะไปแล้วดิเอ๊ะดันเนี่ยเช็ดอ่ะมีคนเนี่ยอ่ะဆိုလို့ရှိရင်မျိုးလုံးသူ့ကိုမစားနိုင်ဘူးကြည့်ไม่ဘယ်တော့မှကျိုးပေးတယ်နီးနေဆက်တာမစားနိုင်ဘူးကြည့်နီးနေဆက်တာစားလိုက်ရင်ဝန်းထဲမှာဥတွေသေးတယ်ပဲတော့အေးအေးနဲ့ချက်တာမစားလို့ရဘယ်တော့နှုတ်တဲ့ရုပ်သုံးဆရာတော့ပြောလို့လို့သေးတာအဲ့ဒါတော့မျက်ရည်ကျအရှာသေးတယ်ဘယ်တော့အကျိုးပေးနေတယ်ကမတော့မျက်ရည်ကျဘုရားမင်းကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားမင်းကြီးကသူတို့တိုက်လာပြီးလဲတဲ့အချိန်ကျတော့သူသရိကသွားခွန်းဇမားကလာခဲ့ဦးဟုတ်ဘာလို့လားသူအသက်ဦးဆံပိုင်တဲ့ဘုရားမင်းကြီးတွေ့ရင်လာပြီးတော့ဘုရားမင်းလာစားတယ်ဩကာမြတ်ခေလိုက်ကို့ထက်ကဘယ်သူမှမရှိဘူးထင်တယ်ဘုရားကို့ထက်ကလူရှိသေးတယ်ဆိုလိုက်လာခဲ့လိုက်လာပြီးတဲ့ကလည်းဘယ်လိုနေရမှာတော့သူမြောက်ကျွန်းကြီးသတို့တက်ကတဲဥဆံပိုင်တာပဲသူဝုတ်ပြီးပါမယ်တို့ဘုရားငါရက်ခတ်ရဖြစ်ရှင်မင်းငိုးဗျာငင်ငါရက်ခတ်ရမယ်ဆိုတော့ရက်ခတ်ချတာဘုရားလှုပ်ရှင်တော့နည်းနည်းမှမပါဘူးအမှန်တန်ချမ်းသာတာဗျာမြေပေါက်ကြီးပဲရှင်ရင်းကလေးလှုပ်တာတော့တခုမှမပါတော့ဘူးအဲ့ဒါရက်ခတ်တော့ရှင်မင်းကြီးကကိုးနံနေကသူ့ညလုံးတော့မဟုတ်ဘူးမြေဘောဘောဘုရားဒါလို့ချမ်းသာတာမြေကြမလို့ဒေါမနာကလည်းဖြတ်လိုက်ပြီကိုယ်တို့များမတင်ကြလိုက်တာခြေစမ်းမအောင်သူတို့ကရက်တောင်ခပ်ပြီးကြတာကို့မှာနေရတယ်။ဒါတော့မတင်ကြတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လို့ဝန်းနေ။ပြည်ရှင်မင်းရဲ့ခိုးအနံ့တွေကလည်းသူတို့နောက်ကျန်းသူဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့ခေါင်းကဘာနတ်မှာအပူနတ်တွေရှိတာမို့လို့အဲ့ဒီအနံ့တွေကလည်းဝင်လို့မြေကြီးကျ။ဒါနဲ့ရှင်မင်းကမေးချာသိန်းဆမမကဘာဖြစ်တာလဲ။သူပဲဒီလိုဒီလိုပဲ။နောက်ကျန်းသူလည်းဖြစ်ပြန်အမနာလည်းရုပ်ရည်ယူကနူးညာညံ့များဘယ်နာမှာခံနိုင်တဲ့သဘောတည်းရလည်းမရှိဘူးခုတည်းရှင်မင်းကြီးရက်ခတ်နေရတယ်ရှင်မင်းကြီးကိုယ်တည်းကအပူရှင်နေတယ်သူ့ညလုံးသွားစုအဲ့ဒါကြောင့်ညလုံးကညူလုံးညိတ်ကြဒီမှာရှင်မင်းကအာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အမနံချမ်းသာရတော့မှကြည်စံခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ညိတ်ကြလောက်ကအဲ့ခုတည်းချမ်းသာရတော့လောကကြီးတွေမှာမရှိတော့ဘူးမရှိဘူးရှင်မင်းတွေဘာတွေဆိုတော့သူ့လောက်ပါရှင်ဒီချမ်းသာရဘက်ကပြန်သူကချမ်းသာတယ်ရင်းမိလားအဲ့တော့ဆန်းတာတော့မြေကြီးကျလောက်ကအဲ့တော့ဒီတရားဓမ္မတွေမှာတဲ့ဝေဒနာလေးကိုရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ရှုလိုက်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ဖြစ်တာဖြစ်ပြီးဖြစ်တာလေးကိုတရားဓမ္မတွေကဖြစ်ပြမတွေ့ခြင်းနဲ့ဝေဒနာပေါ်ရင်သိနေမှဖြစ်တဲ့တွေ့ပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီကတော့သိနေလို့ရှင်းမယ်ဒုက္ခပေါ်လဲဝန္တာတဲ့စိတ်လေးပေါ်လဲသိဝန်းနေတဲ့စိတ်လေးပေါ်လဲသိရှုလိုက်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာရင်ပြေးရမယ်နားကြားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ဒီအကုန်သာသိပေးသိပေးနေတဲ့ပြင်နေတဲ့သိတာဘူးပြေဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာလာတဲ့ဇနာရနေနေလေးဟောဝိဇ္ဇာဇနာချုပ်တဲ့ကဒကာရမတို့ဖွင့်ငှလို့ချမ်းသာမပြောပါနဲ့ဘာမှမလာတော့ခန္ဓာတော့မရှိဘူး ခန္ဓာမရှိဘဲနဲ့အကုန်ချမ်းသာကြမ်းပါပြီလိုရာပြည့်စုံတဲ့သဘောသာကျန်တော့ဘလောက်များဖြစ်တာဒါဖြင့်ကဓမ္မတို့ဗာရေးတိလိုရှိပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အပြင်းကလေးဝန်းတဲ့ကထုတ်ပြကြပါသဘောကြအပြင်းကလေးဝန်းတဲ့ကထုတ်ပြလိုက်လို့ရှင်ရဲ့မကြောင့်တော့မကြီးတို့ကျေးဇူးများဘူးပေါ်လာရင်ပေါ်လာရင်တက်တူဒီကားလို့ရှင်ဒါလေးကဖြစ်ဖြစ်ပဲဒါလေးကဖြစ်ဖြစ်ပဲလို့ရှုပြလိုက်လို့ရှင်ဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခတည်းကြည့်ရတာပါတော့အဲ့တော့မရရဲဆိုမှဒကာရမတွေဒီကိလေသာရန်သူတွေသေသောကြောင့်ပြောပြောနေလိုက်တာပေါ့ဒါပြန်အခုပြောချင်းမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်လားနေနေတွေကကောင်းပေါ်ကဝယ်ပြီးသက္ကနာတွေနဲ့ကျဲနေတယ်တွေကပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလိုယူလို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဒီလိုယူလို့မဆိုချင်ပါဘူးဒီလိုယူလို့မဆိုချင်ပါဘူးအခုချင်းပြောချင်းမဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ဘာလို့ကိလေသာရန်သူတွေကခင်ဗျားတို့သတ်မှတ်ပြမယ်လို့ဝိနည်းကမထွက်သေးဘူးမထွက်သေးခင်ပြောနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဟာခဏကအယူပြောအတော်တော်လေးသုံးပြီးခဲ့ဆိုယူပြောပဲပြန်ကြတယ်ကြောက်ရမကောင်းဘူးအေးဒါကြောင့်ငါဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဒီဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးအဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီးဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပါလို့မယ်ရှုခဲ့တော့ဝေဒနာပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ရှုကြရခြင်းပါသိမယ်အေးဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးအဝိဇ္ဇာချုပ်ဝေဒနာပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ရှုရင်ပါဆိုရမယ
1: ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဝိဇ္ဇာချုပ
0: ်အေးဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်ရဲ့ဝိဇ္ဇာချုပ်ဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီကရဆင်တရားဓမ္မတော့ဝိဇ္ဇာမဲ့ခင်မဲ့ပေါ်လို့ကိလေသာချုပ်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာချုပ်ကနာဆိုတဲ့ကိလေသာချုပ်အဲ့တော့ဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့လေရှင်ရှင်တန်တရားမှာဥပ္ပနာဝေးတွေပေါ်တဲ့လမ်းကြမ်းကြီးတွေတွတ်တော့ငါတို့သွားဖို့လူသေးတာအခုတော့ရှင်နဲ့အဲ့ဒီတရားနှစ်ခုမချုပ်သေးတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဒီဒီဘဝမှာဘုရားကလေးဘုရားပြည်ညာညာဆိုတဲ့နောက်ဘဝတရိစ္ဆာန်ဖြစ်တော့ဝိုးဝဲရမှာမဟုတ်ဘူးအချက်ကွဲကျွန်းနေဖြစ်ပေဦးလားအဲ့တော့အချက်ကွဲကျွန်းနေဇက်ကိုသိဉ္ဉံနဲ့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားညင်းချင်းကမကြခင်လေဟုတ်လားသူများကအတုပါကြီးအတုပါကြီးဒီအတုပါကြီးပြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူများကသေရင်သေရင်အတုပါပြောခံရမှာဟုတ်လားအတုပါဆိုတဲ့ဒီမှာမတင်နေတာဖြစ်နေတယ်ပြောတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးဆိုတဲ့နာမည်ဆိုကြီးပြောက်ချင်တယ်ဘာလို့วะဝေနာဘောရင်ဘောရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိရမယ်အဲ့ဒါဒီပြက်ကိုမရှုပြလို့ရှိရင်လည်းဒကာရမတို့အပြင်းပြင်းမထွက်လို့ပဲ။ဒါဖြင့်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ရှိရင်တနေ့တော့မှအလုပ်ကိုရပ်ပေါင်းများစွာလုပ်တော့ပြူပြီးပါဘူး။မပြီးနိုင်ဘူး။ဒါဖြင့်အပြင်းလေးကိုပြင်မဲ့ထုတ်ကြလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝေနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်လေသားကြောင့်ခင်ဗျားတို့တန်တရားစကန်းသတ်ပြီးကြလားရက်ရှည်ကြီးမျောနေကြလို့သေးလား။တန်တရားရှည်ကြီးမျောနေကိုလို့သေးလား။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသာအလုပ်လုပ်ပါ
1: ဒီလိုတိကျောက်ပြယုံကြားနာရီနဲ့အရှင်ဖြစ်ပါလေအရှင်ဘုရားကြွတော်မူသောတဲ့တော်ကိုဘယ်လိုတရားနဲ့တောက်တော့ရအော
0: င်အရှင်ဓာရီရဲ့ကုဟာတွေပဲ
1: အရှင်
0: ဘုရားတေသာတတိယနာရီကြာနာ
1: ရီသေ
0: းတာပဲဗျာဟုတ်ဟောနာရီရောက်နေတာလားဟုတ်နာရီရောက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်နာဟုတ်ပါလားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သူကပြောလိုက်ခန္ဓာကပြောလိုက်မှကျုပ်ရလာတယ်ဟောဒါတရားဟောလာပြီဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကလားကျောဝန်တာလိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သူကတရားမဟုတ်ပြီလေခင်ဗျားနာရင်းမိပြီလားခင်ဗျားကတရားမဟုတ်ပြီလားအဲဟောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားဘယ်နဲ့လုပ်ပ
1: ါ
0: ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတာတရားနာတာပဲဟုတ်ပါပဲလေဟုတ်ပါပဲလေဒါလိုက်ပြီအင်းဖြစ်ပြီးပြက်ပါပဲလေဖြစ်ပြီးပြက်ပါပဲလေဆိုလို့ရှိရင်သာဓုခေါ်နေတယ်မထူးသေးရတာဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပ်ထားကြမှာရင်းမိပြီလားရှိတာပလ
1: ား
0: ခင်ဗျားကဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ကြောင်း
2: ဒီလိုမင်္ဂလာသုတံကိုပဲဆက်လုပ်ပြီးနာကြကြကြနော်ညာတုံကတေကတရားရဲ့တောင့်တကျပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းလေးစကားအဆုံးမတတ်ခဲ့ဘူးပြီးတော့အိန္ဒသလလိန်ကိုအတွင်းမှာသူတိတဲ့နဲ့မြတ်တနာ၁၄ရပ်ကိုတင်ပြလျော်ထားလိုက်သည့်အခါဘုရားရှင်ကလည်းသူကျင်းနဲ့အောင်အပြေပြေတော်မူသည့်အတွက်ဝေနာနုပါဒနာကမ္မထံအမေနဲ့အပြေအဆုံးမှာတကားတော်တရားလည်းသောတပတ္တိမညာဘုရားဆိုင်သွားပါတယ်နော် ဆိုက်ပြီးတဲ့နောက်ထိုလိန်ကိုအတွင်းမှာပဲနတ်တဲ့ကျွေးသွားပါတယ်ချက်ချင်းတရားမင်းစီတဲ့ရတုလည်းပြန်ရတယ်နတ်တဲ့ကျွေးပြီးတော့တရားမင်းစီတဲ့ရတုကိုချက်ချင်းပြန်ရတယ်ဆိုတာတကားတော့တရားနဲ့ဘုရားရှင်ကလွန်ရင်တစ်ချက်နဲ့တည်းမသိဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအရိယသရောကောင်းကချက်ချင်းဒီတရားမင်းကြီးပြန်ဖြစ်တယ်တစ်ချက်တစ်ချက်အဆင့်မြင့်တဲ့နတ်တွေမဖြစ်နိုင်လို့လားလို့မေးချင်ရှိတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်သူရဲ့တောင်းတချက်ကဒီဒါဝိန္ဒနတ်ပြည်မှာဒီရှိနေတဲ့နတ်စည်းစိမ်အပေါ်မှာလူလန်းတောင့်တနေတဲ့ဆန္ဒတ္တကြီးကပြင်းပြနေတယ်ပြင်းပြတဲ့အတွက်ကြောင့်အရိယကန္တသီလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရိယသရောကောင်းတို့နှစ်သက်မြတ်လို့အပ်တဲ့အိယာမဲနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ကိုကျင့်သီလအစရှိတဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့သီလတွေကလည်းသူ့မှာရှိပြီမိမိရဲ့စိတ်ကလည်းလူလန်းတောင့်တချက်ရှိတယ်တောင်းတချက်အတိုင်းမကျွတ်ဧကံပြည့်စုံပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဆိုဒီနေ့သိကြနော်မိမိတို့ရဲ့တောင်းတချက်ကလေးတွေပြည့်စုံခြင်းကြတဲ့ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးပေါ့လေသောတပတ္တိမညာပူဉ္ဉံလောက်တော့ရအောင်ကျူးစာအထောက်ထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်သောတပတ္တိမညာပူဉ္ဉံနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့အရိယကန္တသီလတွေမိမိတို့ရဲ့တန်တမတိတိနေအောင်ကျူးစာအထောက်ထားဖို့ကမလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ကဲဒါကအောက်တည်ဆုံးသောတပန်ဖြစ်ခဲ့ရင်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးပဲဤတဲ့တစ်ဆင့်တည်းရင်တက္ကရကံဤတဲ့တစ်ဆင့်တည်းရင်အနာကအနာကဆိုရင်ကာမစရဘုံကိုဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးဤတဲ့တစ်ဆင့်တည်းလိုက်လို့ယဟနာဖြစ်ခဲ့ရင်တော့30ဘုံမှဂွင်းလုံးကျွတ်လွတ်သွားမယ်အဲ့ဒီဂွေလုံးကျွတ်လွတ်သွားလို့ရှိရင်ပရိသန္ဓေနေရတဲ့ဘေဇိုကြီးမှလည်းလွတ်မယ်။ပိုရတဲ့ဘေဇိုကြီးမှလည်းဂွေလုံးကျွတ်လွတ်မယ်။နာရတဲ့ဘေဇိုကြီးမှလည်းဂွေလုံးကျွတ်လွတ်မယ်။ပေးရတဲ့ဘေဇိုကြီးမှလည်းဂွေလုံးကျွတ်လွတ်မယ်။ဆိုရင်ရတဲ့ဒုက္ခပုစုရတဲ့ဒုက္ခငိုကြွရတဲ့ဒုက္ခကိုဆင်းရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရင်းရတဲ့ဒုက္ခရင်းစွာပူပန်ရတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခအဝဝတွေကလည်းဂွေလုံးကျွတ်လွတ်မသွားဘူးလား။လွတ်သွားတယ်ဒီလိုလွတ်ရခြင်းဒီဘာကိုအခြေခံတယ်လို့ပြန်ပြီးဆက်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခြေခံကြတော့ဘုရားရှင်ကပါဆက်ဟောတယ်ဣမိနာခောဣတံအာနန္ဒပရိယာယေနဝိရိတဗံယထတကလမိတံပြမစရိယယတိတံကလျာဏမိတ္တတာကလျာဏသဟာယတာကလျာဏတံပဝင်္ဂတာတိအာနန္ဒညီဝအာနန္ဒယထိတံကလျာဏမိတ်တတအခြင်းမိကောင်းဆွေကောင်းရှိသည်ဤအဖြစ်သည်ယထိတံကလျာဏသဟာယတအခြင်းမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမကောင်းဒီဟုသောအပေါင်းပေါ်ရှိသည်ဤအဖြစ်သည်ယရိဒံတံကလျာဏတံဘဝင်ကတအခြင်းမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမကောင်း၌ညုကိန်ကျင်းသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်အဖြစ်သည်အတ္တိရှိဣဒံဤမိကောင်းဆွေကောင်းရှိခြင်းဆိုတဲ့ဤသဘောတရားသည်တက္ကလံလုံးသောတော်ပြမစရိယအရိယမေညာကိုတာတိတိပြည်စည်းနေသနိုင်ဤဣဒံဤသဘောတရားကိုဣမိနာခောပရိယာယေနဤအကြောင်းပရိယအားဖြင့်လေဝတိတဗံတိတင်တိတိုင်လှပေ၏။ဘာပြောတယ်ငါဘုရားရှင်ဒီဟုသောကလျာဏမိတ်တမိကောင်းဆွေကောင်းတော်ကောင်းကိုအတွက်ပြုပြီးတော့ပရိသန္တေတိနိယချင်းရှိတဲ့တဘာတိပရိသန္တေတိနိယတဲ့ဘေဇိုကြီးမှလွံ့မြောက်သွားကြတယ်။အိုးဘေဇိုကြီးမှလွံ့မြောက်သွားကြတယ်။နာဘေဇိုကြီးမှလွံ့မြောက်သွားကြတယ်။သေဘေဇိုကြီးမှလွံ့မြောက်သွားကြတယ်။သောကပိတိဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘေဇိုကြီးတွေမှလွံ့မြောက်သွားကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းပရိယအဖြစ်လဲရှိမယ်ဆိုရင်မိကောဆွေကောဆရာကောသမကောရှိခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေမိကောဆွေကောဆရာကောသမကောကိုမှီဝဲစည်းကခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေယမစရိယခေါ်တဲ့အရိယမဉဏ်ကိုအကုန်လုံးပြည့်စည်စေနိုင်တယ်လို့သိနိုင်ပါတယ်။ဒါဘုရားရှင်ဘက်ကတော့ဘာဥဒိကင်းနဲ့ဒီစကားတွေကိုအမိန့်ရှိနေတယ်လို့မင်းရင်တော့ဘုရားရှင်ကဲ့သို့သောသာသနာ့ဝစီရဒုက္ခကြီးမှဒုက္ခံကဲ့တင်နိုင်တဲ့ဆိုရင်အပြည့်ဝရှိနေတဲ့မဂ်ကင်ရှင်ပါကြည့်စဉ်တရားတွေကိုညွှန်ကြားပြတာဆုံးမပေးမဲ့ ဘုရားကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းတွေကိုကောင်းမင်းဆက်ဆံစေလိုတဲ့ဥဒိချက်ဘုရားရှင်မှာအများဆုံးရှိနေပါတယ်အဲဒီဥဒိချက်နဲ့ကုလိုဘုရားရှင်ကမင်းကြတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်အဲဒီတော့ဒီဥဒိချက်နဲ့မင်းကြလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီလိုဩနာတရေဒုက္ခပေးစိုးကြီးအစရှိတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအဝဝါဒီမှာလွတ်မြောက်တာဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကဒုစွန်ကတင်ပေးလို့လွတ်မြောက်သွားကြရသလဲလို့မင်းရင်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တဲ့တရားတွေကိုသတိရကြကျင့်ကြံကြုတ်ပွားများအထောက်ကြတဲ့သူတို့ကောင်းဒီအရိယာမဲလေးပါးကိုရရှိကြတဲ့အရိယာဖုန်လေးပါးကိုရရှိကြတဲ့ပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်နုတ္တိအဘိညာဒီပါးစကုအဘိညာအာတုခိအညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိဇ္ဇာသုံးပါးသို့မဟုတ်အမင်းချင်း၆ပါးတို့ကိုရရှိကြတယ်။ဒီလိုရရှိခြင်းသည်ဒီတရားအလုံးကိုရရှိခြင်းသည်ကလျာဏမိတ်တအမူလကမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းလျင်အခြေကအကြောင်းရင်းစေရှိနေတယ်နော်။အဲဒီသဘောကိုညီရတောင့်တပြီးတော့ဘုရားရှင်ကမိန့်ကြတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်တရားတွေကဘုရားရှင်ကဲ့သို့သောမိကောင်းဆွေကောင်းကိုအမိယမှသူကပွားများအထုတ်ခွင့်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်။အဲဒီလိုပွားများအထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်ကြတဲ့ကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်မိမိတို့ရဲ့ယုံနာအစင်မှာကိဝလာအောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်ရမလဲလို့ဒီလိုလည်းမေးဖို့မရှိဘူးလားရှိတယ်။ရှိတော့ဒီညမှာမဂ္ဂင်၈ပါးအကြောင်းပုံကြီးဟောဖို့ညီဝဲထားပါတယ်နော်။မဂ္ဂင်၈ပါးကတော့ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပရိသတ်တွေထဲမှာသိမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတော်ခမ်းများတော့ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်နော်ဒီတော့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကနံပါတ်၁မဂ္ဂင်ကပါလဲမမဒိဋ္ဌိဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဒီဘယ်လိုသဘောတရားရှိလဲလို့အမေတော့သမ္မာတသနာလက္ခဏောသမ္မာဒိဋ္ဌိကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်ဘာ၄ကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။သမုဒိယသစ္စာကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။និရောဓသစ္စာကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။မဂ္ဂသစ္စာကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။သူပေါင်းပြောလိုက်ရင်တော့သစ္စာ၄ပါးကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။သစ္စာ၄ပါးကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိနေတဲ့ဒီတရားတွေဘာခေါ်လဲ။သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာအဘိနိရောဘနာလက္ခဏောသမ္မာသင်္ကပ္ပောကောင်းစွာစိတ်ကိုရှိရှုတင်ပေးခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိနေတဲ့တရားတွေသမ္မာသင်္ကပ္ပမြည်တယ်ဘယ်အယုံဘုသောစိတ်ကိုကောင်းစွာရှိရှုတင်ပေးတဲ့လို့မြင်ရင်တော့သမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဒီသမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ္ဂင်ကဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ရေပုံရအဖြစ်ပေါ့နော်သစ္စာလေးပါအာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှိရှုတင်ပေးခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိနေတဲ့တရားသည်သမ္မာသင်္ကပ္ပဖြစ်တယ်။သမ္မာဒိဋ္ဌိကဒုက္ခသစ္စာကိုထွန်းဖောက်သိရင်သမ္မာသင်္ကပ္ပကဒုက္ခသစ္စာအာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှိရှုတင်ပေးခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတယ်။သမ္မာဒိဋ္ဌိကဒုက္ခသစ္စာကိုထွန်းဖောက်သိမြင်ခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတယ်။ဘာရင်းလဲဒုက္ခသစ္စာတိတိတိနော်အဋ္ဌိနာကပိစုပန်ဣဇ္ဇဒဗိဒါဇတိဖြင့်ဒီဆက်2မျိုးသောအခြေအပြင်ဒီနည်းနဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ5ပါးသည်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာထိုဒီကသစ္စာအယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှိရှုတင်ပေးခြင်းသဘောကပါလဲသမ္မာသင်္ကပ္ပထိုဒုက္ခသစ္စာအမိရနည်းနဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ5ပါးတို့ကိုသဘာဝလက္ခဏာဆက်အောင်ထွန်းဖောက်သိမြင်ခြင်းကမမဒိဋ္ဌိနောက်တစ်ခုသမ္မာပရိဂဟနာလက္ခဏာသမ္မာဝါစာအဲစကားမဆုံးဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအယုံဘောတော့စိတ်ကိုရှိရှိတင်ပေးခြင်းတဘောကသမ္မာအသင်္ကပ္ပသမုဒိယသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းတဘောတဲ့လက္ခဏာကသမ္မာဒိဋ္ဌိနိရောဓသစ္စာအမိရနေတဲ့ ခဏိကနိရောဓအစ္ဆန္ဒနိရောဓဆိုပြီးနိရောဓနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ခဏိကနိရောဓကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုက်အထွတ်သဖြင့်ဘင်္ဂဉာဏ်မှစပြီးအထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုက်မှကိလေသာတွေဒီတင်ကအပြည့်ချုပ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီခရိကိလေသာတို့ရဲ့ဒီတင်ကအပြင်ချုပ်ငြိမ်းမှုကိုခဏိကနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်။ထိုခဏိကနိရောဓအမြင်ရတဲ့နိရောဓသဘောတရားတွေဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အတွက်ထိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝိတ္တကိုလည်းသမ္မာသင်္ကပ္ပါလို့ခေါ်တယ်။ဒီနည်းပြောရင်တော့ဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာအာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှုပ်ရှုပ်တင်ပေးနေတဲ့သဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာအမိရတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာသို့မဟုတ်ဒုက္ခအခြင်းအရာသို့မဟုတ်အနတ္တအခြင်းအရာကိုထုတ်ထွင်သိမြင်နေတဲ့သဘောကသမ္မာဒိဋ္ဌိဒါကလောကီသမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့လောကီသမ္မာဒိဋ္ဌိပဲနော်လောကုတ္တရာဘက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့နိရောဓသစ္စာဆိုတာကိုအစ္ဆန္ဒနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်အစ္ဆန္ဒနိရောဓဆိုတာကတော့တဏှာနဲ့တကွာသောသင်္ခါရတရားအလုံးတို့ရဲ့စင်စစ်ဧကံချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအစ္ဆန္ဒနိရောဓလို့ခေါ်တယ်အဲဒီအစ္ဆန္ဒနိရောဓအမိယနေတဲ့နိရောဓသစ္စာအယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှိရှုတင်ပေးခြင်းသဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပသောအစ္ဆန္ဒနိရောဓအမိယတဲ့နိဗ္ဗာန်အယုံဘောအာယုံကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းသဘောလက္ခဏာကသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပအဲအဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာအမိယတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ထိုးထွင်းသိနေတဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်းတွဲပြီးတော့မဂ္ဂင်တရားကိုတခါတည်းဟန်၈ပါးဖြစ်တယ်တခါတည်းဟန်တော့9ပါးဖြစ်တယ်တခါတည်းဟန်၈ပါးဆိုတာကတော့ယုတ်တရားတွေကိုလက္ခဏာရေးသုံးတာတင်တလက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုကအရိယာမဲ့သို့စိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးပဲကာမဝဆရဏံတရားတွေကိုလည်းလက္ခဏာရေးသုံးတာတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုကအရိယာမဲ့သို့စိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးပဲဗရမဇ္ဇဏံတရားတွေကိုလက္ခဏာရေးသုံးတာတလက်စီတင်ပြီးဝိပဿနာရှုကအရိယာမဲ့သို့စိုက်ခဲ့ရင်လည်းမဂ္ဂင်၈ပါးပဲဒါပေမဲ့လို့တခါတည်းဟန်ပါရမီရလျောဇာဒုတိယဇံအစရှိတဲ့အထက်ထက်ဇံနေကိုဝိပဿနာရှုကအရိယာမဲ့သို့ဆိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထိုအရိယာမဲ့၌သမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ္ဂင်တစ်ခုရော့သွားတယ်ဝိတ္တပြုတ်သွားတယ်ပြုတ်သွားတဲ့အတွက်မဂ္ဂင်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားမလဲမဂ္ဂင်9ပါးတရံခါရှိတယ်နော်အဲဒီတော့အဲဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိကမိမိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးမဂ္ဂင်9ပါးကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှသွားထိုးထွင်းသိပါရယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?မိမိကဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းအာရုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိကနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းအာရုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့အရိယာမေတ္တရားကမဂ္ဂသစ္စာ၄ပါးသို့မဟုတ်ဒီမဂ္ဂသစ္စာအဝင်ပါဖြစ်တဲ့သစ္စာ၄ပါးအလုံးအပေါ်၌မသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတတ်တဲ့မောဟတရားကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တယ်။မသိမှုကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်သည့်အတွက်သိမှုသည်အလိုလိုကိစ္စပြီးမတော်ဘူးလား။ပြီးသွားတယ်နော်။ဘယ်ချိန်ကမှဆိုပြန်ကြည့်။မိမိရဲ့အရိယာမဲ့မှမဂ္ဂင်၈ပါးလားမဂ္ဂင်9ပါးလားကြက်ကြက်တန်းတန်းအရိယာတော်ကုန်မှန်ရင်သိပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်မိမိရဲ့အရိယာမဂ်ကိုပြန်ပြီးဆန်းစစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမဂ္ဂင်၈ပါးကိုဒီသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ကဟုတ်တိုင်းမှသာထွန်းဖော်သိတဲ့အတွက်သို့မဟုတ်မဂ္ဂင်9ပါးကိုဒီသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ကဟုတ်တိုင်းမှသာထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့အတွက်ထိုမဂ္ဂင်၈ပါးမဂ္ဂင်9ပါးအာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှိရှိတင်ပေးခြင်းသဘောကမမသင်္ကပ္ပထိုမဂ္ဂင်၈ပါးသို့မဟုတ်မဂ္ဂင်9ပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းသဘောလက္ခဏာကသမာဓိဋ္ဌိဒါကလောကုတ္တရာပိုင်းနော်နောက်တစ်ခုမဂ္ဂင်တစ်ခုကတော့ဘာလဲသမ္မာဝါစာမဂ္ဂင်ဘာဟာသမ္မာဝါစာမဂ္ဂင်လဲသမ္မာပရိကဟလက္ခဏာသမ္မာဝါစာလောကီပိုင်းလောကုတ္တရာပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်နော်လောကီပိုင်းမှာတော့ဝဇိလူစရိုက်တရားနေဝဇိလူစရိုက်၄ပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်နော် ဝစီလူဒရိုက်စကားဒီကိုမပြောမိအောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုကောင်းစွာထိမ့်သိမ့်သိမ့်စီထပ်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားဒီပါလေသမ္မာဝါစာဝစီလူစိတ်ဒီကိုမပြောမိအောင်ရှောင်ကျင်တယ်ရှောင်ကျင်ပြီးတော့ဘာသာသူကပြောတယ်ဌာနကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်သမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်အစရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသုံးမှုနယလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးထံသောချမ်းသာဆိုတဲ့အကျိုးစီးပွားရှိကြောင်းစကားတွေကိုသာသူကပြောတယ်နော်မိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိကောင်းစွာသိသိထားနိုင်တဲ့ဝစီတုစရိုက်တွေကိုမပြောအောင်ကောင်းစွာသိသိထားနိုင်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိနေတဲ့တရားဒီပါလေသမ္မာဝါစာအရိယာမဲ့အခိုင်မှာတော့အရိယာမဲ့ညာကထိုဝစီတုစရိုက်တွေကိုဆင်ရဆင်အရိယာမဲ့ညာပေါ့နော်ဝစီတုစရိုက်တွေကိုပြောခြင်းနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်တယ်။ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်ထိုအရိယမဲ့အခိုက်မှလည်းဝစီတုစရိုက်တွေကိုမပြောမိအောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိကောင်းစွာသိသိချင်းဆိုတဲ့သဘောလက္ခဏာတစ်ခုထင်ရှားကြံမနေဘူးလား။ကြံနေတယ်။ကိစ္စသိပြီအပြင်အလိုလိုပြီးသွားတယ်နော်။ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအရိယာတော်ကောင်းလို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒါဟာပြန်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုမိမိဆက်စစ်ကြည့်ရမယ်။ငါသည်မှုသားပြတ်တတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားအဘိုးအလိုလေးတွေဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့မြန်စကားပြတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ဆက်စစ်ကြည့်ရတယ်။ငါဟာသူများအတင်းအဖြစ်နေကိုမျောနေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဒီစကားကိုဟောဖို့ဟောစကားကိုဒီဖို့ပြီးအချင်းချင်းမတင်အောင်မတင်အောင်မမျှအောင်ပြည့်စုံတတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်နေသလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ်သိကိုယ်ကိုပြန်ပြီးအကဲခတ်လို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါလားငါဟာယုံရင်ကြံ့တဲ့စကားတွေကိုပြောတတ်သေးသလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ဆန်းသိကြည့်ရတယ်ငါဟာပိန်ချင်းတဲ့အနည်းမရှိတဲ့အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေကိုပြောနေတဲ့ပုံကောင်များဖြစ်နေသေးသလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ဆန်းသိရင်မရဘူးလားရပါတယ်သိဉဏ်ခက်သလားဘယ်နေတော့ယောဂီတွေပြောကြစမ်းပါသိဉဏ်ခက်သလားဟမ်မခက်ပါဘူးဒါလွယ်လွယ်လေးနဲ့သိနိုင်တဲ့သဘောပါနော်ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိသစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့အရိယာသရောကောင်းအဖြစ်ယုံကြည်နေတယ်ဆိုရင်ငါဟာဒီလက္ခဏာလေးတွေငါမှရှိပြီလားဒါပြန်ဆန်းကြည့်ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုမမဝါစာပြီးတော့နောက်မဲ့ခင်တစ်ခုကဘာလဲမမကမ္မန္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘာနာလက္ခဏောသမ္မာကမ္မန္တောကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာကာယကံဒီကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိသောတရားတွေသမ္မာကမ္မန္တာတဲ့ကာယကံဒီကိုကောင်းစွာဖြစ်စေခြင်းသဘောလက္ခဏာဆိုရကကာယဒုစရိုက်၃ပါးကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့ကာယဒုစရိုက်တရားတွေကိုဖြစ်ကျင်ခြင်းနောက်တစ်ခုသင်္ကန်းဆိုခြင်းချုပ်ခြင်းအစရှိတဲ့သမထဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံပွားများအထောက်ချင်းအစရှိတဲ့ကာယကံမှုမှန်သမျှတွေဟာသမ္မာကမ္မန္တပဲဝစီတုစရိုက်ကာယတုစရိုက်ကမှကြောင်းကျင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒါနသီလသမထဝိပဿနာအစဖြာသည့်ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ကာယကံမှုတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲသမ္မာကမ္မန္တလို့ခေါ်တယ်နော်အရိယာမဲ့အခိုက်မှာဒီသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တတွေလည်းပြန်တူဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအရိယာမဲ့အခိုက်မဟုတ်လို့ဝိပဿနာအခိုက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့သူတို့ပြန်တူမဖြစ်ကြဘူးသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝခေါ်တဲ့ဒီမဲ့ခင်၃ပါးကလောကီဝိပဿနာညာအခိုက်မှာပြန်တူမဖြစ်ဘူးပြန်တူမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကစိတ်တဲ့ခဏတစ်ခုအတွင်းမှာမဖြစ်ဘူးအာယုံချင်းမတူကြလို့ပဲအရိယာမဲ့အခိုက်ကြတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မင်းရင်အရိယာမဲ့ကတော့မမဝါစာမဖြစ်အောင်သမ္မာကမ္မန္တမဖြစ်အောင်သမ္မာအာဇီဝမဖြစ်အောင်ဒါမြင့်နောက်ရက်တတ်တဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်တယ်ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်ထိုသူတော်ကရဲ့တဏ္ဍာမကိစ္စသတိအပြင်သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဒီ၃ခုတည်းဉာဏ်တူဖြစ်သွားတယ်နော်ကဲသမ္မာအာဇီဝဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့သမ္မာဝတ္တပဏ္ဏလက္ခဏောသမ္မာအာဇီဝအတ္တမိဝံကြောင့်လုပ်ငန်းရတဲ့ကိုကောင်းစွာစင်ကြယ်စီခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားဒီသမ္မာအာဇီဝပဲနော်စင်ကြယ်တဲ့အတ္တမိခြင်းရှိတယ် လူလဲလူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့စင်ကြဲတဲ့အသက်မွေးခြင်းယဟန်လဲယဟန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့စင်ကြဲတဲ့အသက်မွေးမှုရှိရပါတယ်နောက်တစ်ခုလက္ခဏာကတော့ဗာလဲသမ္မာပကဟလက္ခဏောသမ္မာဝါယမောစိတ်စိတ်တွေကိုကောင်းစွာချီးမြှောက်ထားခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားသည်သမ္မာဝါယမစိတ်စိတ်တွေကိုအောက်ကိုပြန်ပြီးရှင်းကြမတော့အောင်ချီးမြှောက်ထားတဲ့ပင့်တင်ပေးထားတယ်ကျောရင်တဲ့အချင်းကဆူကြပါစို့နော်။အောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကအထက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေအောက်ကျောကြမလားအောင်အောက်ကနေတောင့်ပြီးတော့ပင့်တင်မပေးထားဘူးလား။ပေးထား။အဲ့ဒီတိုင်းပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်တို့မရောက်မခြင်းမိမိရဲ့စိတ်ကိုအောက်ကိုပြန်ပြီးကျောကြမတော့အောင်စိတ်စိတ်တရားတွေကိုအောက်ကနေပင့်ပြီးတင်ပေးထားတဲ့ချိမြောက်ထားတဲ့သဘောလက္ခဏာရှိနေတဲ့တရားတစ်ခုကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။မမဝါယမကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာကြိုးစားအပ်ထုတ်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီသမဝေယမကကိစ္စအားဖြင့်တော့၄မျိုးရှိတယ်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအပ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပဲနိုင်အောင်ကြိုးစားအပ်ထုတ်ခြင်းမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအပ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတိုင်းတဲ့အလွန်တိုးပါအောင်ကြိုးစားအပ်ထုတ်ခြင်းဆိုပြီးတော့လုပ်ငန်းကိစ္စအားဖြင့်တော့ဘယ်နှမျိုးရှိသွားလဲ၄မျိုးမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမဖြစ်အောင်သူတော်ကောင်းဆိုတာကကျိုးစားအထုအပါရယ်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့မဖြစ်ပေါ်မှုသေးတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာကဘယ်လိုအကုသိုလ်လဲလို့မင်းရင်တော့နော်ဒီဘက်မှာဆိုကြပါစို့ခုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းဒီထဲမှာလူသက်ခုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီတော့လူသက်ခုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမပိုင်ရင်သူတို့ကောင်းတို့ရဲ့တန်တမာလူကိုတပ်ဖို့ချင်းဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဒီဒီဘဝမှာဖြစ်မှုတဲ့အကုသိုလ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအတိတ်တန်တရာဆက်ကဖြစ်ခဲ့မှုတာကတော့မဆိုလိုပါဘူးဒီဘဝမှာဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒါဟာမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒီမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်သာထပ်ပြီးကြိုးစားပါအထောက်ပါဘယ်ပုံပဲဘယ်နည်းနဲ့အားဖြင့်ကြိုးစားရမလဲဘယ်လိုအထောက်ရမလဲလို့မင်းကြီးမကြည့်ဘူးလားရှိမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တဲ့တရားတွေကိုကျင့်ရတာပဲ။နောက်တနည်းပြောရင်တော့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုစနစ်တကျကျင့်ကြံချက်ကိုပွားများအထောက်အပံ့ပါတယ်။အဲဒီလိုအထောက်တဲ့အပိုင်းမှာအင်္ဂါ၄ပါးရှိနေတဲ့လုံလဝရိယတော့ခြံရန်ထားရတယ်။အင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့လုံလဝရိယဆိုတာကဘာလဲ။အယိုးကျွင်းစေ၊အရေးကျွင်းစေ၊အကြောကျွင်းစေ၊အသားအသွေးတွေအကုန်ခန့်ချောင်ခြင်းခန့်ချောင်ပါစေ။ယောက်ျားတို့ရဲ့ဇွဲလုံးလဝရိယနဲ့ရနိုင်တဲ့အရာမှန်ခဲ့ရင်အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ဇွဲလုံးလဝရိယနဲ့ရနိုင်တဲ့အရာမှန်ခဲ့ရင်ငါနောက်ကိုဘယ်တော့မှမဆုပ်ဘူးဝရိယရဲ့ယက်တန်သွားခြင်းမြည်သည်ဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရဘူးလို့ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့အင်္ဂါ၄တန်ထန်ထတဲ့လုံးလဝရိယနဲ့အပြင်းအထန်ကြိုးစားအထောက်အပံ့ရဲကျော့ကျော့ပေါ့ပေါ့ရော့ရော့လေးနဲ့အထောက်ရင်တော့ရနိုင်ပါမလားရနိုင်ဘူးသူကအမတန်အင်္ဂါ၄တန်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝရိယခြံရံပြီးတော့မှသူကကျိုးစားရတယ်။ပြင်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေရှိခဲ့ရင်လဲ။ဩငါမှာတော့သူ့သက်သက်ချင်းသူ့သက်သက်တဲ့ဆိုတော့ကဥပမာဆိုကြပါစို့ရှင်တပ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောတပ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါခြင်းပါမယ်။တန်ချာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါခြင်းပါမယ်နော်။အဲ့တော့ငါမှာဒီအကုသိုလ်တွေတော့ရှိနေပြီ။ဒီအကုသိုလ်တွေဒီတစ်ချိန်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်အကျိုးတော့ပေးမကောင်းတဲ့အကျိုးတော့ပေးတော့မယ်။ဒီလိုဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီလိုအကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်အောင်ငါရှောင်ခြင်းမှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အလားတူအကုသိုလ်မျိုးတွေနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တယ်။ဘာရင်းနဲ့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကြလဲ။သီလဖြင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တယ်။သမာဓိဖြင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တယ်။ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဖြင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးတယ်။ဒီနည်းအားဖြင့်သတိပ္ပဏ၄ပါးကိုပွားများအထောက်လျက်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးတယ်အတူတူပဲနော်။အဲဒီလိုထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်မှုရှိရတယ်ဒီတော့မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်အောင်မဖြစ်ပေါ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာကဒီဘဝမှာဆိုကြပါစို့နော်ဇံမရဘူးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇံရအောင်အရိယာမဉ္ဇဏ်မရဘူးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအရိယာမဉ္ဇဏ်ရအောင်ကြိုးစားရတယ်မဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတယ်ဒါနဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်သီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်မှုတွေတော်ကောင်းနေများကြပါလေနော်။သမထနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်တွေကတော့ဖြစ်မှုတွေပုံကိုလည်းရှိမယ်မဖြစ်မှုတွေပုံကိုလည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ မဖြစ်ဘူးသိရင်ဖြစ်ဖို့လအောင်ဒီသမထကုသိုလ်တွေမိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစင်မှာကိဝလာအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရင်းကမိမိရဲ့တန်တန်မှာဒီဘောမမဖြစ်ဘူးသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အရိယာမဉာဏ်ရင်းကဒီဘောမှာမိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစင်မှာမဖြစ်ဘူးသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအရိယာမဉာဏ်ရင်းဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အကြေးမြတ်မမီရဲ့တန်တမဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရှိမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကုသိုလ်တရားတွေကမိမိလိုလားတောင့်တနေတဲ့အရတ္တကိုတိုင်အောင်တိုင်တဲ့အလွန်တို့ဘအောင်ကြိုးစားအထောက်ကိုလည်းမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်အဲဒီလိုကိစ္စအားဖြင့်ဒီသံဝေမကလင်းမျိုးပြတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအတွေ့အကြုံဖြင့်အဲဒီလိုကြိုးစားအထောက်တဲ့အပိုင်းမှာတတိပဒံ၄ပါးကိုပေါင်းများအထောက်အမှာဖြစ်တော့ဒီတတိပဒံ၄ပါးကိုပေါင်းများအထောက်တဲ့အပိုင်းမှာဒီသမဝေမမက်ခင်ဟာလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပနောက်လာမဲ့သမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးမြတ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လောကီဝိပဿနာဉာဏ်အခိုက်မှာဒီမက်ခင်၅ပါးတည်ပြန်သူဖြစ်တယ်။ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဆိုကြပါစို့။သမ္မာသင်္ကပ္ပကခုနကဒုက္ခသစ္စာအယုံဘောဓသင်္ကိုရှိရှိတင်ပြတဲ့သဘော။သမ္မာဒိဋ္ဌိကဒုက္ခသစ္စာအမိယနေတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသဘာဝလက္ခဏာဆိုင်အောင်ထွန်းဖောက်သိတဲ့သဘော။မမဝယမကဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းသဘောဒီရှင်တွဲမနေဘူးလားရှင်တွဲနေတယ်အေးအလားတူပဲသစ္စာ၄ပါးလောက်ကိုခြုံငုံပြောမယ်ဆက်လို့ရှိရင်မမသင်္ကပ္ပကသစ္စာ၄ပါးအယုံဘောသို့စိတ်ကိုချိတ်ချုပ်တင်ပြခြင်းသဘောမမဒိဋ္ဌိကသစ္စာ၄ပါးအယုံကိုထွန်းဖောက်သိမြင်ခြင်းသဘောမမဝယမကသစ္စာ၄ပါးအယုံကိုသင်္ဖို့သိမြင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းသဘောရှင်းတွေ့မသွားဘူးလားရှင်းတွေ့သွားပြီနော်နောက်တစ်ခုလောကုတ္တရာအခိုက်ကြရင်တော့ပုံစံလေးတော့တစ်မျိုးပြောင်းသွားပါတယ်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးချက်ပြောမယ်နော်နောက်သမ္မာတတိပြောကြအောင်သမ္မာဥပါဌာနလက္ခဏာသမ္မာတတိကောင်းစွာထင်ရှားစေတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိသောတရားသည်သမ္မာတတိကောင်းစွာထင်ရှားစေတယ်ဆိုတာကဘာ၄ကိုထင်ရှားစေတယ်ယောဂဝဇ္ဇရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်မှာထင်ရှားလာစေတယ်ဘာ၄ကိုလဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားအထောက်နေရင်ထိုဒုက္ခသစ္စာအမိယနေတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါး၄ကိုထင်ရှားစေတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်ဒီစီထင်ထင်ရှားရှားကပ်ပြီးဒီနေစေတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတာကသမ္မာတတိယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသမုဒိယသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားအထောက်နေရင်လေသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုထိုယောဂဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်မှထင်ထင်ရှားရှားကပ်ပြီးဒီနေစေတဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားကသမ္မာတတိ။အဲဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနိရောဓသစ္စာကိုသိအောင်မဲ့ကသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားအထောက်တယ်ဆိုရင်လေထိုနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့အာယုံမဲ့ကသစ္စာဆိုတဲ့အာယုံနေယောဂဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်မှထင်ရှားစွာကပ်ပြီးဒီနေစေတတ်တဲ့သဘောလေးကဘာလဲသမ္မာတတိခင်းနေကြကြလေးတည်ရဒီတော့နည်းနည်းလေးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နားလည်အောင်ဘုန်းကြီးနည်းနည်းနမူနာလေးနဲ့တော့ထပ်ပြောမယ်ခုအာနာပါနရှုတယ်ဆိုကြပါစို့ကိုယ်အစဉ်ကနော်ဒီလေးလေးကတခါတည်းထင်းတယ်တခါတည်းမထင်ဘူးလို့မပြောကြဘူးလားပြောကြထင်းနာကဘာလဲတတိအကောင်းရင်ထင်းလာတယ်တတိကထင်းရှားအောင်ကိုပြုပြင်ပေးနိုင်တဲ့သွမ်းအားရှိတယ်တခါတည်းတတိတွေကရော့ပြီကိုယ်ကအငက်ခတ်ကြည့်နားလည်ပါလေစိတ်တွေကနည်းနည်းရုပ်ရည်ဖြစ်နေတယ်။ဘုထွဲ့ဒီထွဲ့ဖြစ်နေရင်တတိကအပြော့သွားရင်အာယုံကထင်ရှားသေးလားမထင်ရှားဘူး။ဓာကြီးလေးပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓာကြီးလေးပါအာယုံဘောကိုစိတ်ကိုရှိရှိတင်ပြကြည့်။တတိတွေကအကောင်းပြီဆိုရင်ဒီဓာကြီးလေးပါအာယုံကထင်ရှားနေတတ်တယ်။တတိကရောက်ပြီစိတ်တွေကနည်းနည်းရုပ်ရည်ဖြစ်တဲ့ဘုထွဲ့ဒီထွဲ့ထွက်လာလို့တတိကလည်းအာယုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓာကြီးလေးပါအာယုံကကိုထင်ရှားသေးလားမထင်ရှားတော့ဘူး။အေးအလားတူပဲဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာခေါ်တဲ့သစ္စာ၄ပါးအာယုံအကုန်လုံးအတူတူပဲနော်။ဒါတော့သစ္စာ၄ပါးအာယုံကိုထင်ရှားအောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့သဘောလေးကပါလေ။မမတတိသူကအမှတ်ရတယ်။နောက်တစ်ခုသမ္မာသမောဓါနလက္ခဏောသမ္မာသမာဓိ။ကောင်းစွာပေါင်းစုပေးခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားတစ်ခုသည်သမ္မာသမာဓိ။ သိတဲ့နေကအာယုန်တစ်ခုအပေါ်မှာဖျို့ဖျဲကျင်းမနေအောင်သို့မဟုတ်အာယုန်အမျိုးမျိုးအပေါ်မှာဖျို့ဖျဲကျင်းမနေအောင်သိတဲ့နေကိုအာယုန်တစ်ခုအပေါ်သို့ရောက်ရှိအောင်သို့မဟုတ်ရှင်ဘက်စိတ်စရတိတန်မြှောက်တရားတွေကိုအာယုန်တစ်ခုပေါ်သို့ဆွဲစုပေးနေတဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားကဘာလဲသမ္မာသမာဓိလောကီပိုင်းလောကုတ္တရာပိုင်းနှစ်ပိုင်းလုံးပြောလို့ရတယ်နော်ဒီတော့လောကီပိုင်းမှာမိမိကကိုအာနာပါနရှုပြီးထားတော့အာနာပါနအယုံပေါ်တော့မိမိရဲ့စိတ်စရတိတန်မြှောက်တရားတွေကိုအကုန်လုံးဆွဲစုပေးနေတဲ့သဘောလေးကဘာလဲသမ္မာသမာဓိစုပေါင်းပေးလိုက်အဲလောကဒုက္ခသစ္စာကိုရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာအယုံပေါ်တော့စိတ်ကိုဆွဲစုဒီဒုက္ခသစ္စာအာယုံပေါ်မှာစိတ်ဒီဖြူဖြဲပြန့်လွင့်ပြီးကျဲမနေအောင်စိတ်ကိုဆွဲစုပြီးတော့ပြင့်တတ်တဲ့သဘောလေးကပါလေသမ္မာသမာဓိသမုဒိယသစ္စာကိုရှုရင်လည်းသမုဒိယသစ္စာအာယုံပေါ်နဲ့စိတ်ဒီဖြူဖြဲကျဲမနေအောင်ဆွဲစုပြင့်တတ်တဲ့သဘောတရားလေးကပါလေသမ္မာသမာဓိနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာကိုရှုရင်လည်းနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာအာယုံပေါ်မှာစိတ်စရိတ်တွေပြန်ကျဲမနေအောင်ဆွဲစုပြီးတဲ့သဘောတရားလေးကပါလေမမနမတိနော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဆွဲစုပြီးတယ်လို့မေးတော့အာယုံတစ်ခုအပေါ်မှာပေါ့လေစိတ်ဓာတ်ကိုဆွဲစုပြီးလိုက်ရင်ဒီစိတ်ဓာတ်မှာတကုအာနိသင်္ကေတထမြက်လာပါတယ်ဥပမာမှန်ဘလူတစ်ခုဆိုကြပါစို့အကောက်နေတဲ့မှန်ဘလူတစ်ခုကနေနေအောင်ကြီးရဲ့စွန့်အင်ကိုဒီနေရာမှာဆွဲစုပြီးလိုက်ရင်မိထပြီးလောင်နှိမ့်တဲ့စွန့်အားတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်အလားတူပဲစိတ်ဓာတ်တွေမှာတကုအာနိသင်ရှိကြပါတယ်တကုအနိသင်ရှိနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကဘယ်ခါမှဒီတကုအနိသင်တွေပေါ်လာတယ်လို့မေးရင်အာယုန်တကုအပေါ်မှာအာယုန်ဆိုတော့လေဘုရားရှင်သတ်မှတ်ပြီးတဲ့သမထပိုင်းဆိုရင်လည်းကမ္မထမ်း40ပေါ့ဝိပဿနာပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝိပဿနာရဲ့အရှုကအာယုန်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားပေါ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ပိုင်းဖုန်ဉ္ဇဉ်ပိုင်းရောက်ပြီးလောကုတ္တရာပိုင်းရောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလောကုတ္တရာမစိတ်ဖို့စိတ်တို့ရဲ့အာယုန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအာယုန်တစ်ခုအပေါ်မှာစိတ်ဓာတ်ကိုဆွဲပြီးစုပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီစိတ်ဓာတ်မှလည်းတကုအနိတ္တိထက်လာတယ်ဘယ်လိုထက်လာတယ်သဒ္ဓါဝရိယသတိသမာဓိပညာခေါ်တဲ့ဒီသွန်အကြီး၅ပါးဘုံ၅ပါးဝင်လာတယ်စိတ်ကဲ့သွန်အင်၅ရအမတန်ကြီးမားတဲ့သွန်အားတွေအဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ဒီသွန်အင်ကြီး၅ခုကသဒ္ဓါယုံကြည်ချက်တွေသိအကောင်းလာတယ်ဝရိယကျိုးစားအထုမှုလုံးလဝရိယတွေကလည်းအစဉ်တန်းသိပြီးမြင့်လာတယ်။တတိအာယုံကိုမမေ့ပြောင်းခြင်းအာယုံကိုထင်လင်းစေခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေကလည်းသိအားကောင်းလာတယ်။သမာဓိအာယုံပေါ်နဲ့စူးစိုက်မှုစိတ်စိတ်တွေပြန်ကျဲမတော့အောင်ဆွဲစုပေးမှုဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားလည်းသိအားကောင်းလာတယ်။အဲဒီတော့အားကောင်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာအမတ္တအစဉ်တန်းမြင့်မားနေတဲ့ပညာဆိုတဲ့သဘောတရားတခုလည်းပေါ်လာပြီ။သမာဓိဘိက္ခဝေဘဝိထသမာဟိတောဘိက္ခေဘိက္ခုယထဗုဒ္ဓံပဇာနာတိဟောသိသယံတို့သမာဓိထရောကြသမာဓိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟုန်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ယထဗုဒ္ဓဉာဏ်အမြင်၏ကိုရရှိလိမ့်မယ်ဟုန်တိုင်းမှန်စွာသိလိမ့်မယ်ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်မမာဓိကထက်လာပြီဆိုသည်နှင့်ဒီပိုင်းနဲ့ထဲဟုန်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ဉာဏ်ဤပေါ်လာမယ်ဘာလို့ဟုန်တိုင်းမှန်စွာသိမလဲဒုက္ခသစ္စာကိုဟုန်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုပရမတ္ထသဘောဝလက္ခဏာတို့စိုက်သည့်တိုင်အောင်ဟိုတိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ဉာဏ်ဤပေါ်လာမယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းသမှုရိယသစ္စာတရားတွေကိုလည်းဟိုတိုင်းမှန်စွာထွန်းဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်ဤပေါ်လာမယ်ထိုဒုက္ခသစ္စာသမှုရိယသစ္စာနှစ်ပါးတို့ရဲ့ခြုံငင်းရာဖြစ်တဲ့ဤရောဓအမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာထွန်းဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်ဤလေပေါ်လာမယ်သောဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးတို့ရဲ့ခြုံငင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ကြောင်းကြည့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂင်တရားကို၈ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွန်းဖောက်သိတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဤလေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီသမ္မာသမာဓိသည်ဘာသဘောလက္ခဏာရှိလဲအာယုံမိမိသတ်မှတ်ပိတ်ထားတဲ့အာယုံပေါ့သမထပိုင်းဖြစ်ရင်သမထကမ္မထံအာယုံဝိပဿနာပိုင်းဖြစ်ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံလောကုတ္တရာပိုင်းဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်အာယုံတနည်းအားဖြင့်စုပေါင်းပြောလိုက်တော့ပါလေသစ္စာ၄ပါးတည်းဟုသောအာယုံ သစ္စာ၄ပါးဤသို့ဤဟုသောအာယုံပေါ်၌သိစေတိတ်ဤဖြူဖြဲပြန်ကျက်ပြီးမနေအောင်ဆွဲစုပိတတ်တဲ့သူပုံပိတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိသောတရား၄ပါးလဲသမ္မာသမာဓိပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂင်ဘယ်နှပါးလဲမဂ္ဂင်၈ပါးအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကိုဘုရားရှင်ကဘွားမြတ်အထုတ်ပါဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းထားပါတယ်နော်ဘောမြတ်အထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိလအဖြစ်ဘောမြတ်အထုတ်ရမလဲဒီပိလိကိုရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ကိုဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားထားတယ်ဣဒာနန္ဒာဘိက္ခုသမ္မာဒိဋ္ဌိဘဝေတိဝိဝေကနေတိတံဝိရာဂနေတိတံနိရောဓနေတိတံဟောတကပရိနာမေသမ္မာသင်္ကပ္ပအစရှိတဲ့မဂ္ဂင်တရားကို၈ပါးလုံးကိုပုံစံတူဟောထားပါတယ်နော်ဘာပြောလဲအနန္ဒညီဘအနန္ဒဣဣဒံဤငါဖျားရှင်သန္တရာတော်များအတွင်း၌ဘိက္ခုယောဂဝေဆရယဟန်တော်သည်ဝိဝေကနေတိတံဝိဝေကငါးပါးကိုမှီပဲဖြစ်ပေါ်လာသောဝိဝေကနေတိတံဝိဝေကငါးပါးကိုမှီ၍နေသောဝိရာဂနေတိတံရာဂကိညာဖြစ်သည့်ဝိပါဒနာညာရာဂကိညာဖြစ်သည့်နိဗ္ဗာန်ကိုမှီ၍နေသောနိရောဓနေတိတံရာဂဤချုပ်ရာဝိပါဒနာဉာဏ်နှင့်ရာဂဤချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုမှီ၍နေသောဟောတကပရိနာမေရာဂကိုစွန့်လွတ်ရာဖြစ်သောဝိပါဒနာရာဂကိုစွန့်လွတ်ကြောင်ဖြစ်သောဝိပါဒနာဉာဏ်ရာဂဤရာဂကိုစွန့်လွတ်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့ညွတ်ကမ်းဆိုင်လျက်ရှိသောသမ္မာဒိဋ္ဌိဤသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုသမ္မာသင်္ကပ္ပံသမ္မာသင်္ကပ္ပကိုသမ္မာဝါစာသမ္မာဝါစာကိုသမ္မာဝါယမသမ္မာဝါယမကိုသမ္မာတတိသမ္မာတတိကိုသမ္မာဝါစာသမ္မာဝါစာကိုသမ္မာကမ္မတံသမ္မာကမ္မတကိုသမ္မာအာဇီဝသမ္မာအာဇီဝကိုသမ္မာဝါယမသမ္မာဝါယမကိုသမ္မာတတိသမ္မာတတိကိုသမ္မာသမ္မာတိသမ္မာသမ္မာတိကိုဘဝေတိဘောမြတ်အထုတ်ဤဥတည်ချက်ကလေးပေါ့နော်မဂ္ဂင်၈ပါးသမာဓိတိဥဆောင်နေတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုဘောမြတ်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥဒိညက်ကလေးရှိရမယ်ဝိဝေကနေတိတာဝိဝေဝကကိုမှီနေတဲ့သမာဓိတိမျိုးဖြစ်ပါစေနော်ဝိဝေကကိုမှီနေတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ်ပါစေအဲဒါဝိဝေကဆိုတာကဘာလဲဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကဝိဝေက၅ပါးပွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်အဲဒါဝိဝေကကကင်းကင်းရှင်းရှင်းကိုဝိဝေကကင်းစိတ်မှုပဲဘယ်လိုကင်းစိတ်လဲလို့မေးတော့နံပါတ်1တရင်ကဝိဝေကနံပါတ်2ဝိခံဗနဝိဝေကနံပါတ်3သမုစေတဝိဝေကနံပါတ်4ပရိပတ္တိဝိဝေကနံပါတ်5နေဒရဏဝိဝေကဆိုပြီးဝိဝေက5ပါးဖွင့်ဆိုထားတယ်တရင်ကဝိဝေကဆိုတာကတော့ခုနေယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဤဆိုကြပါသောအလှူဒါနတစ်ခုပြုမယ်ဒါနပြုတဲ့အချိန်ခါမှာဒီမိမိလှူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခြင်းချထားတယ်ဒါနဝုထုအပေါ်၌တွေ့တာမယ်မောနေတဲ့တဏှာတရားတွေဒီတင်ကအဖြစ်ချုပ်ကြီးမတော်ဘူးလားချုပ်ကြီးစွန့်လွတ်နိုင်လို့တွေ့တာမှုမရှိလို့လှူနိုင်တာတွေ့တာမှုရှိနေသေးရင်လှူနိုင်ပါမလားမလှူနိုင်ဘူးဒါကမဟာကုသုကဒီတင်ကအဖြစ်ဒါလူအစင်းနဲ့သူကိလေသာကိုပယ်ပုံမဲ့ဧတိလဘင်းရောက်လာပြီဆိုကြပါစို့မူသားပြောခြင်းနဲ့မူသားအပေါ်မှာတွေ့တာမေမောနေတဲ့တဏှာတရားလေးကိုတင်ကအဖြစ်မူသားဝါဒမှာရှောင်းတဲ့အခါမပယ်နိုင်ဘူးလားပယ်နိုင်တယ်သူ့တယ်မတတ်ဘူးသူ့တယ်တတ်လို့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့စိတ်ဓာတ်ကိလေသာတရားတွေကိုတင်ကအဖြစ်မပယ်နိုင်ဘူးလားပယ်နိုင်တယ်ဒါတော့သီလကလည်းသီလနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ဆန့်ကျင်မဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလားရှိတယ်ေတမာရီပိုင်းရောက်လာပြီဆိုကြပါစို့နော်တမာရီပိုင်းမှာအောင်မြင်မြင်အထုတ်လိုက်လို့အာနာပါနာပဲကြည့်စဉ်အထုတ်ပြီဆိုကြပါစို့အလုံးကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့ပရိဘကနမိတ်ဒီကလည်းပေါ်လာပြီဒီပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့တဏှာကြီးနှစ်နာရီဆက်ပြီးဖြင့်မိမိအလုံးရှိရဇန်ဒီကိုလည်းဝင်စားနိုင်ပြီပဲဆိုကြပါစို့နော်တဏှာကြီးဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါမှာတဏှာကြီးဒီရာဂတောတာမောဟဆက်တဲ့ကိလေသာတွေကွာကြမနေဘူးလားကွာနေတယ်ဒါကဝိခံဗနဝိေကလို့ခေါ်ပါတယ်ခတ်ကြကြခွာထားနေတဲ့စွမ်းအားပဲအဲ့ဒီဇန်ဒီကိုအခြေခံပြီးဒီဇန်သမာဓိတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဒနာရဲ့အခြေပါရကအဖြစ်နဲ့သမာဓိထရောင်းပြီးတော့ရုပ်တွေကိုသိသိတယ်နာမ်တွေကိုသိသိတယ်အကြောင်းတရားတွေကိုသိသိတယ် အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအဒုက္ခအခြင်းအနတ္တအခြင်းအရာတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့တွင်းရှုတယ်ဒုက္ခလို့တွင်းရှုတယ်အနတ္တလို့တွင်းရှုတယ်အဲဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်နေဖြစ်ပေါ်နေခဲ့အထွတ်သဖြင့်မြင်ကဉာဏ်မှစပြီးအထက်ပိုင်းဉာဏ်နေဖြစ်ခိုင်မှဘာဖြစ်တယ်ကိလေသာတွေဟာတရင်ကအဖြစ်ကွာကြသွားတယ်အဲဒီလိုကိလေသာတွေတရင်ကအဖြစ်ကင်းစိတ်မှုကိုလည်းတရင်ကဝိဝေကလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကအစစ်မြင်မှနေတဲ့ဒါနသီလတို့တဲ့ပို့ပြီးအစစ်မြင်နေတဲ့တရင်ကဝိဝေကပဲဒီတော့ဝိဝေကဘယ်နှပါးပြီးသွားပြီလဲနှစ်ပါးတရင်ကဝိဝေကဝိခံဘနဝိဝေကဒါဝိပဿနာပိုင်းနဲ့သမထပိုင်းနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်တို့၏အဆုံးနဲ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ပေါ်လာတယ်ထိုအရိယာမဉ္ဇဉ်ကကိလေသာတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တယ်ဆံယံဆံယံကိလေသာကိုနော်ဆံယံဆံယံကိလေသာကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်ခြင်းကြောင့်ကိလေသာတွေလည်းကင်းစိတ်မသွားဘူးလားကင်းစိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီကိလေသာတို့ရဲ့အကျွမ်းမဲ့ကင်းစိတ်မှုကိုတော့သမုတ်စေတဝိဝေကလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကနံပါတ်3ဝိဝေကနောက်တစ်ခုနံပါတ်4ဝိဝေကကတော့ပရိပတ်တိဝိဝေကအရိယာမဉ္ဇဏ်ကကိလေသာတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တာကမိရရတောက်နေတဲ့မိကြီးကလေးတွေကိုရင်းနဲ့လောင်းလိုက်တာနဲ့တူတယ်ညတစ်ခွက်လောက်လောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီမိကြီးကလေးဟာအနီရောင်ကနေပြီးတော့အမဲရောင်အဖြစ်တော့ပြောင်းမသွားနိုင်ဘူးလားကြောင်းသွားနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမိကြီးကကိုရေတစ်ခွက်လောက်လောင်းယုံနဲ့လောင်းပြီးပြီးချင်းသွားပြီးစမ်းကြည့်လိုက်ရင်မပူဘူးလား။ပူမှုလေးတွေရှိနေတယ်။အဲဒီအပူတက်ကလေးတွေကိုငိမ့်တဲ့ငိမ့်တော့အောင်နောက်ထပ်ရေနှစ်ခွက်သုံးခွက်လောက်ဆင့်ပြီးလောင်းလိုက်ရင်ဒီမိကြီးကအေးမသွားဘူးလား။အေးသွားတယ်။အဲဒီပုံစံအတိုင်းပဲခုနကအရိယာမေတ္တရားကကိရိတာအပူတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပက်တက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတစ်ချက်တည်းနဲ့ပက်တက်လိုက်တော့ပြတ်တော်သွားတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့အပူငွေလေးကနည်းနည်းတော့ကျန်နေသေးတယ်ကျန်နေတဲ့ဒီအပုံငွေလေးတွေကိုငိမ့်သွားအောင်အရိယာဖို့တရားကနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက်ထပ်ဆင်ပြီးဖြစ်လိုက်တဲ့အခါအကုန်လုံးအေးသွားတယ်ငိမ့်သွားတယ်နော်အဲဒီအရိယာဖို့တရားဖြင့်ကိလေသာတွေကိုထပ်ပြီးငိမ့်အေးစေတဲ့သဘောကိုတော့ပฏิပတ်တိဝိဝေကလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲဒီသမုဒ္ဒေတဝိဝေကနဲ့ပฏิပတ်တိဝိဝေကခေါ်တဲ့ဒီကိလေသာတို့ရဲ့ကင်းစိတ်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားဒီဘယ်ချိန်ခါမှဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လဲလို့မေးတော့ဒီမညာဘုံညာတို့ကအသင်္ကတတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူနိုင်တဲ့အချိန်အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါလေ။အဲဒီအသင်္ကတတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်မှာယုတ်လည်းမရှိဘူး၊နံလည်းမရှိဘူး။ယုတ်ဒီနံနေလုံးလုံးကင်းစိတ်နေတယ်၊ချုပ်ငိမ့်နေတယ်။ယုတ်နံတို့လုံးလုံးမရှိတဲ့အတွက်နံတရားတွေမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုရှိအောင်မလား။မရှိတော့ဘူး။ယုတ်ဒီနံဒီလုံးလုံးမရှိတဲ့အတွက်ကိလေသာတို့ရဲ့လုံးလုံးမရှိမှုဒီသဘောကိုတော့နိဒရဏဝိဝေကဂွင်းလုံးကျလွတ်မြောက်နေတဲ့ကိလေသာတို့မှကင်းစိတ်မှုသဘောလို့ခေါ်ပါတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့ဝိဝေကဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ ?5 ပါး။အဲ့ဒီဝိဝေက5ပါးကိုအမိပြုပြီးတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိဥဆောင်နေတဲ့မဂ်ကင်တရားကို7ပါးကိုကြည့်ကြကြို့ကိုပွားများအထောက်ကြပါရက်ကလေးတွေတွက်လိုက်တယ်ခွင့်ရကတော့နည်းနည်းနီးနေပြီလေတူတယ်နော်ဒီလိုဘယ်ရက်လောက်ဆိုရင်တော့ပြန်မတော်တော့မယ်အဲ့ဒီလိုဥတ္တိကြမျိုးနဲ့အထုပါမှာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဝိဝေက5ပါးဝိဝေက5ပါးကိုမြုပ်ကိုင်းကျိုင်းနေတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဒီဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာတွေကိုကျင့်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထုပါဆိုပြီးဒီလိုပြကတိုက်တွန်းနေတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီလိုအထုတော့ကဲဒီလိုဆိုရင်အရှင်ဘုရားဘယ်လိုအထုမှဒီဝိဝေကဒီကိုညွန်ကိုင်းခြင်းနဲ့စိတ်ထားဖြစ်မလဲလို့မေးရင်တော့ယထာယိအယံအရိယာမကဘာဝနာနုယောတောယောဂိဝိပဿနာခေနေကိစ္စတောတရင်ကဝိဝေကနိဋ္ဌိတံအစ္ဆာတေယတောနိဒရဏဝိဝေကနိဋ္ဌိတံစသည်ဖြင့်ဒီလိုအထက်ကရကဖွင့်ထားတယ်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယာမက်တို့ရောက်ရှိကြောင်းဖြစ်တဲ့သမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုစနစ်တကျကြည်ကြံချုပ်ကိုပွားများအထုပြီးအထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာနယ်ရဲရောက်ပြီဝိပဿနာနယ်ရဲရောက်တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကဒရင်ကအဖြစ်ကိရိတာကိုပယ်တယ်ပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိစ္စအဖြစ်ကိစ္စအဖြစ်ဒီဝိဝေကကိုညွတ်ကိုင်းကျင်းနေတဲ့ဝိဝေကကိုမှီနေတဲ့ဉာဏ်နေထွက်ခြင်းကမှမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပြီဒ ဒါပေမဲ့ဣဇာတရားကိုပြန်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဝိပဿနာတွေကိုဘာဥတည်ခြင်းနဲ့ بوا နေတယ်လို့မေးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တတဲ့ဥတည်ခြင်းနဲ့ بوا နေတယ်နိဗ္ဗာန်ဟာဘာဝိဝေကလဲနေထရဏဝိဝေကဒါကြောင့်နေထရဏဝိဝေကကိုဣဇာတရားဓာတ်ကလိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ထားဖြင့်မဂ်ကင်၈ပါးကို بوا နေတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာအခိုင်အမာကိစ္စအဖြစ်ဒရင်ကဝိဝေကကိုမှီပြီးတော့မဂ်ကင်၈ပါးကို بوا တယ်ဣဇာတယဓာအဖြင့်နေထရဏဝိဝေကကိုအမိပြုပြီးတော့မဂ်ရင်၈ပါးကိုပွားနေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပွားနိုင်ရင်အတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရရှိရအတော့ရှေ့ကဘာဝိဝေကကိုအမိပြုရမလဲ။ဝိကမ္မနဝိဝေကအမိရနေတဲ့သမာဓိတစ်ခုခုကိုတော့ပထမကျုပ်စွာဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကအဖြစ်နဲ့သမာဓိဆောင်ရပါတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုဒီတော်ပြီလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ကိုစနစ်တကျပွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအရိယာမက်ကိုဆိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုအရိယာမက်အခိုက်မှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိစ္စအဖြစ်မလုပ်လိုက်တည်းလေအရိယာမက်ကကိလေသာတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တယ်ပယ်တတ်လိုက်လို့ရှိရင်ထိုအရိယာမက်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သမာဓိတည်းဥဆောင်နေတဲ့မက်ခင်တရားကိုယ်တည်းဘာကိုအမိပြုတယ်လို့မေးတော့သမုတ်စေတဝိဝေကကိုမိနေပြီနော်အာယုံကတော့ဘာအာယုံပြုတယ်လို့မေးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးတည့်ရအာယုံပြုနေတယ်အယုံပြုတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကမဝိဝေကလည်းနေထရဏဝိဝေကရာဂအစရှိတဲ့ကိလေသာတို့မှဂွင်းလုံးကျလွတ်ရာဖြစ်တဲ့နေလွတ်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့ဝိဝေကပဲကိစ္စရာဖြစ်တဲ့ဝိဝေကဒါကြောင့်အယုံအဖြစ်နေထရဏဝိဝေကကိုသူကမိတယ်အဲ့ဒီလိုအမိပြုပြီးတော့မာမာတိတိဥဆောင်နေတဲ့မဂ်ရှင်တရားကို၈ပါးကိုကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထုပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းထားတယ်နော်ဝိရာဂမှလည်းပုံစံတူပဲရာဂကင်းကြောင်းဖြစ်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီကိုရအောင်ကြိုးစားအထောက်ပါရာဂရဲ့လုံးဝကင်းစင်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအမိပြုပြီးတော့မဂ်ကင်းတရားကိုရှင်းပါးတွေကိုရအောင်ကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထောက်ပါရာဂချုပ်ငြင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီရရှိအတွက်အမိပြုပြီးတော့မဂ်ကင်းရှင်းပါးကိုကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထောက်ပါရာဂချုပ်ငြင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအမိပြုပြီးတော့မဂ်ကင်းရှင်းပါးကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထောက်ပါစသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်ကဲဒီလိုတိုင်တွန်းချက်အရာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီမဂ်ကင်ရှင်းပါးကိုစနစ်တကျကြည်ကြံကြုံးကိုပွားများအထုတ်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိသလားမရှိဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲရှိတယ်လို့ဖြေရမယ်နော်ဖြေလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုန်းကြီးဒီနေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးအကြောင်းတော့ဘုသူတ္တဇန်းညက်ပြီးနည်းနည်းတော့ပြောပါမယ်ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ကဥက္ကဋ္ဌိဉ္ဇူဥက္ကဋ္ဌိဉ္ဇူပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အကျဉ်းချုပ်ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်လောက်သို့မဟုတ်နည်းနည်းလောက်ကလေးသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားဂါထာနည်းနည်းလောက်ကလေးနာကြားခွင့်ရယုံတဲ့အရိယာမညာပုံညာကိုစိုက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုဥက္ကဋ္ဌိဉ္ဇူပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ရဲ့အလောင်းဖြစ်တဲ့ဥပါဒိတပရပိုက်အရှင်အသတိမထေရထာမယေရမဟိတုပပဝါအစချီးတဲ့ဂါထာလေးတစ်ခုနားကြားရတဲ့အခါယေရမဟိတုပပဝါဒေတာဟိတုံတထကတောအာဟာဆိုအဲ့အာဟာလည်းရောက်မှာသောတပတိမညာကိုညာဆိုင်သွားတယ်။ဟာဘယ်လိုလုပ်ဆိုင်မလဲဒါသွားမပြောနဲ့လူကတသိချင်းနဲ့ကဘာတသိတိုင်တိုင်ပါရမီဖြစ်လာတဲ့သူတော်ကောင်းအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတို့ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့လို့မေးရင်တော့သူတို့ကပရိသမီတာပတ္တယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးပရိသမီတာဉာဏ်၄ပါးသို့ဆက်ရောက်မဲ့တော့မှဆက်ရောက်ပြီးတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်များဖြစ်ကြပါလေနော်ပရိသမီတာဉာဏ်ကိုရရှိတဲ့ဒီယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလို့မေးတော့သူတို့မှပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရတ္တိတွေကအရေးကြီးဆုံးအင်္ဂါရတ္တခုကတော့ပုဗ္ဗယောဂဖြစ်ပါလေပုဗ္ဗယောဂဆိုတာကတော့ရှင်းရှင်းပြရရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာသံဃာသွားရင်လည်းကမ္မထာနဲ့သွားခြင်းသံဃာယောမပြန်လာတဲ့အချိန်ခါကျောင်းသူပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းကမ္မထာနဲ့ပြန်လာခြင်းဆိုတဲ့ရှင်းဝပဏိပတ်ကိုဂတ္တပိဿာဂတ္တရှင်းဝလို့ခေါ်ပါတယ်သူဂတ္တပိဿာဂတိကရှင်းဝတဲ့ကိုစနစ်တကျဖြစ်ခြင်းပြီးတော့ဘင်္ခာရုပက္ခဉဏ်တို့စိုက်သည့်တိုင်အောင်သို့မဟုတ်ဂုတ္တရဘူညာရဲ့အနိဘမှာဖြစ်လျင်ရှိတဲ့အနုလောမဉာဏ်အထွတ်ထိပ်တို့ရောက်တည်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ပဲအဲ့ဒီဉာဏ်တို့တရားဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာတွေကိုကျင့်ဖန်များစွာကြိုးစားအထုတ်ခဲ့ဘူးကျင်ဆိုတဲ့ပုဗ္ဗယောဂနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ် အဲ့ဒီလူတော်ကောင်းတွေကဒီဘဝမှာပေါ့လေရုပ်ဒိဏ္ဍိကိုအသေးစိတ်သတိတင်ကြမရှုပြီမဲ့လို့အတိတ်တန္တရာအဆက်ဆက်ကရှေ့ရှေ့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့တန္တရာတော်တွေမှာအကျဉ်းဖန်များစွာထက်ခက်တက်ကမရှုခဲ့ဘူးလားရှုခဲ့ပါတယ်ရှုခဲ့ဘူးရင်လည်းဒီဘုရားရှင်ရဲ့တန္တရာတော်တွေမှာအခုလိုသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားလေးတစ်ပုဒ်တော့ကိုနည်းနည်းလောက်နာကြလိုက်ရရင်သူတို့ကချက်ချင်းကျွတ်တက်ဝင်သွားကြတယ်ဥပမာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုဒီမှာရှိကြပါတယ်ယုတ်ဒိဏ္ဍိကိုစနစ်တကျကြကြနနရှုထားပြီးပြီ

0: မဲ့ဆိုက်တော့မဲ့အချိန်ကနှီးလာပြီးသင်္ခါရုပ္ပကညံတော့လဲရောက်နေပြီဆိုကြစို့အဲ့ဒီအချိန်ကမှဒီပရမဇ္ဇဏတရားကိုပဲဥစားပေးပြီးတော့မိမိကဝိပဿနာရှုလို့ပုံကောင်းလို့ပရမဇ္ဇဏတရားတွေကိုပဲဝိပဿနာရှုလို့ကရှုမဆိုင်နိုင်ဘူး။ကျန်တဲ့ရင်းကရှုထားပြီးဖြစ်နေတယ်။အလားတူပဲမိမိကသုဒ္ဓဇံကိုပဲစိတ်ကထက်သန်လို့သုဒ္ဓဇံကိုဝိပဿနာပဲဥစားပေးပြီးရှုနေတယ်။ရှုနေလို့ရှိရင်လည်းဒီသုဒ္ဓဇံကိုဝိပဿနာရှုခိုင်မှလည်းအရိယာမဲ့ဆိုင်သွားနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယံနဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကမိမိဝိပဿနာရှုထားပြီးဖြစ်နေတယ်အလားတူပဲမိမိကတခါဒီသင်္ခါရုပ္ပကညံရောက်လို့ဝိပဿနာရှုခွင့်ခြင်းကစုံနေတဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်တရားတွေကိုပဲရှုရတာကပို့ပြီးတော့ရှုလို့ကောင်းနေလို့ယုတ်တရားကိုဝိပဿနာပဲဆက်ပြီးရှုနေတယ်ရှုနေခရင်လည်းဒီယုတ်တရားကိုဝိပဿနာရှုခိုင်မှလည်းအရိယာမဲ့ဆိုင်နေပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိကအနုဘရဓမ္မဝိပဿနာခေါ်တဲ့ပရမတ္ထတရားတွေကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီဝိပဿနာရှုတဲ့စနစ်ကိုမိမိကနှိမ့်ချိုက်လို့ပထဝီဓာဂုံဝိပဒနာရှုတယ်အာဘောဓာဂုံဝိပဒနာရှုတယ်ယုတ်ကလကလေးတွေတက်ခွဲပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားတလုံးစီဒီလိုရှုခိုင်မှလည်းမဲ့ပြီးအရိယာမဲ့မဆိုင်နိုင်ဘူးလားဆိုင်နိုင်တယ်နံဘက်မှလည်းအလားတူပဲပရမဇ္ဇနာတရားတွေဆိုကြပါစို့ပရမဇ္ဇနာတမပတ္တိအတွင်းမှာပရမဇ္ဇနာတရား34လုံးရှိတယ်ဆိုကြစို့နော်ဒီ34လုံးထဲမှာဖာတကိုလက္ခဏာယသုံးဓာတလက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဒနာရှုတယ်ဝေဒနာကိုလက္ခဏာယသုံးဓာတလက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဒနာရှုတယ်အဲ့ဒီလိုတလုံးစီဒီလုံးစီဝိပဒနာရှုခိုင်မှလည်းအရိယာမဲ့ဆိုင်နေပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အာလုံရှုွက်ဒီကစုံနေပြီဖြစ်တယ်၊ရှုထားပြီလည်းဖြစ်တယ်။ဇာမဥပမာပေးထားတာကတော့ဌာမင်းတပင်ကိုမောကျိုးပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှထိကျက်တာနာပါစေ။ဒီဌာမင်းနောက်ထပ်သေဖို့ရန်အတွက်ထပ်ပြီးမောကျိုးပြစ်နေဖို့လိုသေးလား။မလိုတော့ဘူး။အလားတူပဲတဲ့။သင်္ခါရတရားတခုကိုမိမိကအနိစ္စသုံးဖို့ဒုက္ခသုံးဖို့အနတ္တလို့လက္ခဏာရေးသုံးတာမှတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်တယ်။လက္ခဏာရေးသုံးတာတလက်စီတင်ပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့ထိကျက်တာနာပါစီနောက်ထပ်ဒီသင်္ခါရတရားကိုပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာမရှုလဲမဲ့ဖို့နေပါဆိုင်နေတယ်လို့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့အတိတ်သံဃာအဆက်ဆက်ကလည်းအလားတူပဲရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာကြည်ဖန်များစွာဒီတော်ကောင်းတွေကထက်ခါတက်ခါသင်္ခါရုပ္ပကညံတို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာရှုွက်တွေကိုစုံလင်အောင်ရှုထားပြီးတဲ့တော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာခုလိုတရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ကိုနာကြားခွင့်ရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကသစ္စာလေးပါးနဲ့စပ်နေခဲ့ရင်ထိုသစ္စာလေးပါးနဲ့စပ်တဲ့တရားတစ်ပုဒ်လောက်ကိုနာကြားယုံမျှဖြင့်သူတို့ကကျွတ်တန်းဝင်နိုင်တယ်။အဲဒါမိမိကအဲ့ဒီပုဒ်ကိုစီးရင်လည်းဘာမှပါတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အကဲခတ်လို့မရဘူးလား။ရပါတယ်။နာကြည့်လိုက်ပေါ့။ယေရမဟိတုဘဘဝဒေသာဟေတုံတထကတောအာဟဒေသင်္စာယောဏိရောဓောဧဝံဝါတိမဟာသမနောနားပြီမလားဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးသွားပခုံးချင်းမရှင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနဲ့သွားပြီးပခုံးချင်းမရှင်းနဲ့ကိုဘာမှမဖြစ်ရင်တော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါယေရမဆိုတော့ကိုကနားလဲလားနားမလဲဘူးယေရမဆိုတော့ကိုကနားမလဲဘူးနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကသွားပြီးပခုံးချင်းရှင်းလိုက်လို့တော့ရပါမလားမရဘူးပါရမီစကားပြောပါတယ်နော်ဒါကဥက္ကဋ္ဌတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးကတော့ဝိပိစီတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်အကျဉ်းချုပ်တရားနာယုံနဲ့ကြွတန်းမဝင်နိုင်ဘူးဓမ္မစကြာတို့လိုအနတ္တလက္ခဏသုတ်တန်တို့လိုခက်ကြဲကြဲလေးတရားဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှပေးမှထိုတရားဒေသနာတော်ရဲ့အဆုံးမှကြွတန်းဝင်နိုင်တဲ့ဘာကြောင့်လဲတရားဒေသနာမလာရှိသည့်အတိုင်ဉာဏ်ကိုဆွလွတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခွင့်ဒီကိုသတိတိကျတရားနိုင်ရင်နဲ့ရှုနိုင်တယ်ရှုနိုင်တဲ့အတွက်ထိုတရားဒေသနာဆုံးသည့်အချိန်ခါမှာသူတို့မညာပုံညာဆိုင်သွားကြတယ်ဥပမာပိဿဝဂီ၅ဦးတို့ဆိုကြပါစို့နော်ပိဿဝဂီ၅ဦးတို့ရဲ့မှာအရှင်ကုဏ္ဏညတိတဲ့ဓမ္မစက်ကြတရားဒေသနာတော်ကိုနာကြားခွင့်ရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဓမ္မစက်ကြတရားဒေသနာတော်အဆုံးနဲ့သောတ္တပတ္တိမညာပုံညာဆိုင်ခဲ့ဒါဟာဝိပိစီတင်ယူပုဂ္ဂိုလ်ပဲကျန်နေတဲ့ပိဿဝဂီ၅ဦးတည်းကကျန်နေတဲ့၄ပါးကတော့သူတို့ကသောတပန်ဖြစ်ရဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ဓမ္မတိဓမ္မစက်ကြဒေသနာတော်မှာလာသည့်အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာတွေကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိအောင်သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိအောင်သမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအမိယတိတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအကျင့်ဒုက္ခအကျင့်အနတ္တအကျင့်တွေကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြရတယ်နေရပုဂ္ဂိုလ်ပဲကူးသွားတယ်နော်အဲ့ဒီတော့အားထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှနောက်ဆုံး ဝါဇုလပြည့်ကျော်9ရက်နေ့ရောက်တော့အလုံးသောတပတ္တိဖို့ကြီးသွားကြပြီ။အဲ့ဒီနေ့ကျတော့မှဘုရားရှင်ကအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံဟောပေးပါတယ်။အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကဝိပဿနာရှုခွင့်တွေကိုသူတို့ကိုသင်ပေးတယ်နော်။ခန္ဓာ၅ပါးကိုတစ်ပါးစီတစ်ပါးစီခွဲပြီးတော့နေဇာလအနေဇာလလို့မိတယ်အနေဇာလလို့ဖြေတယ်။ဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မိတော့ဒုက္ခလို့ဖြေတယ်။အတ္တလားအနတ္တလားမိတော့အနတ္တလို့ဖြေတယ်။အဲ့ဒီလိုအမေးအဖြစ်ပြုလုပ်တာကဒါအနိစ္စတဲ့ကြောင့်ဒုက္ခတဲ့ကြောင့်အနတ္တတဲ့ကြောင့်အမေးအဖြစ်ပြုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်လို့ဒီဥစ္စာကိုတေပရိဝတ္တဓမ္မဒေသနာလို့ခေါ်ပါတယ်။တေဆိုတာက၃ပရိဝတ္တကအပြန်အလှန်အကြော့အနိစ္စတဲ့ကြောင့်ဒုက္ခတဲ့ကြောင့်အနတ္တတဲ့ကြောင့်ဒီလိုအပြန်အလှန်အမေးအဖြစ်ဒီကြောင့်ဒီကြောင့်ဒီပြုလုပ်ပြီးမှမြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာရှုခွင့်ကိုဆက်ပြီးသင်ပေးတယ်။ဘယ်လိုသင်ပေးလဲ။တသမတိဟာဘိခဝေယံကိစီရူပန္တိဒါနာကတပိစုပ္ပနာအစ္စတံဝါဘိဒါဝါ။ဩလာရိကံဝါဒုက္ခမံဝါဟိနဝါပဏိတံဝါယံတုရေတ္တိကေဝါ။သဗ္ဗံရူပံနေတံမမနေသောဟာမတမိနမိသောအတ္တတိ။ဧဝမေတံယထဗုဒ္ဓံသမ္မာပညာယတတဗံစတိဖြင့်။ဝိနေခန္ဓာတိညေခန္ဓာသင်္ခရေခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီမလေးပုံစံတို့ဟောပြလိုက်။ဟောမိလိုက်တော့ဒီအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံဆုံးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာပေါ့နော်ဒီရှိွက်ကလေးကဘာပြောလဲအတိအနာကပိစုပန်အစ္ဆတဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရတန္တိကပေါင်းလိုက်တော့31မျိုး31မျိုးသောအချင်းအပြင်ဒီနည်းနဲ့ဒီရောဝေဒနာသင်္ခါရသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုတ်တံတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါဆိုပြီးဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားပေးတယ်အဲ့ဒီညွန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာပြုကျင်လိုက်တဲ့အတွက်ထိုတေသနာတော်ဤကိုပြည့်စုံသောအခါမိစ္ဆဝကိ၅ဥတို့အရတ္တဘုဆိုင်မသွားဘူးလားဆိုင်သွားကြတယ်ဆိုင်သွားတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဝိပ္ပစီဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ခေါ်ပါတယ်ကဲဒီထဲမှာဓမ္မစကြာတို့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံတို့ညာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများစွာရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ယာနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများစွာရှိကောင်းရှိကြပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ရင်ဒီပုံကိုယ်တွေနဲ့သွားပြီးကိုကအတူတူပါပဲလို့ပခုံးချင်းရှင်လိုက်လို့ရမလားမရဘူးသူကပရိသမီရညာလေးပါးကိုရရှိတော်မူတဲ့ယဟန္တာများဖြစ်ကြပါတယ်။ထိုယဟန္တာမထင်မြတ်သေးသည့်အတိတ်သန္တရာအဆက်ဆက်မှာရှေ့ရှေ့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တရာတော်တွေမှာသင်္ခါရုပ္ပကညာတို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုစီပြန်ထားပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်။ထိုသူတော်ကောင်းတွေအဖို့ကတော့တရားနာယူနေတဲ့အချိန်ခါမှာမဂ်ဂင်ရှိပါအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုပြည့်စုံအောင်ကျင့်နိုင်ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့မညာပညာမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်တယ်။သူတို့ကျင့်ရမယ့်အချိန်ခါကာလတွေဘယ်ကာလလဲ။တရားနာယူတဲ့အချိန်ခါကာလဖြစ်ပါတယ်နော်။အေးတရားနာယူနေမှာမညာပညာမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘာလုပ်ရသလဲ။လက်တွေ့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုဆရာသမားဓမ္မစနစ်တကျသင်ယူရတယ်။သင်ယူပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှကျင့်ရတယ်။ကျင့်လို့ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုနေရပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာကမရနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတော့ကျင့်တော့လဲမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာမရနိုင်ကဗဒ္ဓပရမပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးနော်အဲ့ဒီ၄မျိုးရှိတဲ့အ낵ကမိမိတို့ဟာဘယ်စားတဲ့မှာပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်နည်းနည်းပြန်ပြီးအကဲခန့်ရင်အကဲခန့်လို့မရဘူးလားရနိုင်ပါလေရနိုင်တော့ကဲဘယ်စားတဲ့မှာများပါနေကြလဲနံပါတ်3ဖြစ်တဲ့နေရအစားရဲပါခြင်းလဲပါကြပါလိမ့်မယ်နော်ပါခဲ့ရင်တော့ထိုနေရပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ရသလဲသီလသမာဓိဝိညာသိက္ခာ3ပါးကိုအစဉ်တိုင်းကျင့်ရတယ်မဂ္ဂင်7ပါးထဲမှာသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝကသီလမဂ္ဂင်လောကီပိုင်းမှာသီသဒါရှိဥစွာကျွတ်တင်ကျင့်ရတယ်ဆောက်တည်ရတယ်နော်ပြီးတော့သမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိဒီမဂ္ဂင်3ပါးကသမာဓိမဂ္ဂင်ဒုတိယအဆင့်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၃ပါးရှင်းရတယ်။တတိယအဆင့်ကြတော့မှမာမာဒိဋ္ဌိမာမာသင်္ကပ္ပဒီမဂ္ဂင်တရား၂ပါးနဲ့ပြည့်စုံထပ်ပြီးကျူဆက်ရပြန်နေ။ဒါကလောကီမဂ္ဂင်ပိုင်းပြောတာပါနော်။လောကုတ္တရာမဂ္ဂင်ပိုင်းရောက်ရင်တော့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဒီဉာဏ်ဉူဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်။ဒီတော့အဲ့ဒီလိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲဘယ်လိုကြည့်မလဲ။တပည့်တော်လည်းကြည့်နေတယ်ဗျာဆိုရင်တော့ဒီညဘုန်းကြီးကအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းလေးကိုအစပြုထားဖို့ဤဝင်ထားပါတယ်နော်။ဘုရားရှင်ကလည်းသံဃာတွေကိုကျွတ်တန်းဝင်အောင်ချွတ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာအမတ္တမေတ္တာစေရနာကြီးမတော်မူပါတယ်ကရုဏာကြီးမတော်မူပါတယ်တရားဆိုတာကအထုဝရအမတ္တပြင်းဖို့မကောင်းဘူးလားဟမ် ပြင်းမှုသိကောင်းတာပြန်ပြေးကျင်ရတယ်အိမ်ကိုခဏခဏပြန်ပြေးကျင်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ပြင်းမှုကောင်းလို့တော့ဈေးတဲ့တယောက်ကမိမိဈေးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ဘဝအထင်သုံးဖို့မိမိရောက်တဲ့ပစ္စည်းကောင်းဖို့အကြောင်းဝယ်ခြင်းနဲ့ဝယ်မဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဝယ်ခြင်းလာအောင်ဆွတ်ဆောင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒီဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကလည်းတရားအမှန်ထုတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအာနာပါနကမ္မထံလေးအထုတ်ခြင်းလာအောင်ဘုရားရှင်ကဏိဒံပြုတ်ပြီးတော့ဆွတ်ဆောင်ထားတယ်။ဘယ်လိုဆွတ်ဆောင်ထားလဲ။အယံဘိကောဘိခဝေအာနာပါနတတိသမာတိဘာဝိတောပုလိကတောတန်တော်စေဝပဏိတောဇ။အာသေစနကောဇဒုက္ခောဇဝိဟာရောဥပ္ပနုပ္ပနိသဘာဘကေအကုသလေတမေဌာနသောအန္တရတပိတိဟုဘတမေတိ။ဘိခဝေဖြစ်တယံတို့အယံဘိကောအာနာပါနတတိသမာတိဤအာနာပါနတတိသမာတိသည်လည်းပဲဘာဝိတောပောမြအတိရှိသောဗုဒ္ဓကတောခြင်းဘာများစွာအလိလပြုအတိရှိသောသန
1: ္တာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာသက္ကရ1383ခုနှစ်ပြာဒုလဇန်4ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်ဘုရားဟူးနေ့တွင်အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ဩပလဝဏသီရိမဤပါရမီဘွားနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအပိုင်း1ခေပန်သီရိမကပညာအရာမဣတရေဘွေရတဲ့လက်ရတော်ရံဘိက္ခုတိဖြစ်တယ်။ဩပလဝဏသီရိမကတကောရံမှာဣတရေဘွေတူရတဲ့လက်ဝဲရံအကတဝိကမြို့သူဖြစ်တယ်။အမျိုးသားတွေထဲမှာရှမောကလန်အရှင်မျိုးမြို့သူတွေရဲ့ဩပလဝဏသီရိမတဘောရမဣဒေရတဲ့ထေရီမပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့ဘဝစကြောင်းသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောပြခဲ့တာတွေကိုအပဒါနပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်အပဒါနပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ခန္ဓာပါဏအစဉ်တိုင်းပဲဟောကြားသွားပါမယ်သူရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့မြန်မာရသော်ဖျားစီလာရောက်ခွင့်ပန်ပြီးဖျားရဲ့ခွင့်ပြုခြင်းနဲ့တကူပြရတဲ့အရာပြခဲ့တဲ့အကြောင်းသူရဲ့လျှောက်ထားချက်တွေကိုခုလိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘိက္ခုနီဥပ္ပလဝဏအိဒိယပါရမီကတာဝဏိတဝတ္ထုနောပါတိဣတံဝဆနမပြဝီတကောယံမှာအထွတ်ထိပ်ရောက်ခဲ့တဲ့ဩပလဝဏပြရတဲ့ဘိက္ခုနီမဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ဆုံးကြပြုံးကိုရှ िख ိုးဥတိုက်ပြီးတော့ဒီစကားကိုလျှောက်ခဲ့ပါတယ်တာဒီအပါရံကိုintroduction လုပ်တဲ့အနေနဲ့ရေးထားတဲ့သဘောပဲသူလျှောက်ပုံကတော့နေတ္တနာသန္တိတန္တရာပတ္တဟံအစလံပထံကြောင်းလွဲမှုကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အစလပထမွေးဖွားရခြင်းနဲ့တန်တရားကိုကြောလွားခဲ့ပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူရောက်ခဲ့ပါပြီ။တပ္ပဒုက္ခမယခိနံအာရောစေမိမဟာမုနိဒုက္ခတွေကိုလည်းသူခုံဆုံးအောင်လုံနိုင်ခဲ့ပြီ။ရှင်တော်မြတ်ဖရာအားလျှောက်ကြပါရစေဆိုပြီးရသော်ဘုရားထံနောက်ဆုံးနေ့မှာခွင့်ပန်တဲ့စကားမျိုးလားလျှောက်တာ။တန်တရားကိုလွန်မြောက်ခဲ့ပြီး လှုပ်ရှားမှုကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသူရရှိပြီးတဲ့နောက်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်တယ်။ယသောဗျာသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယခုအခါလျှောက်ကြခွင့်ပတ်မရစေဆိုပြီးဒီစကားနဲ့စတင်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေဘက်ကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့ယဝတ္တပရိသတ်အဋ္ဌိပတ္တနာဇိနသာသနိရသဗျာရဲ့ဆုံးမသာသနာတော်ကိုကြီးညိုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုလည်းပဲယတ္တသမိပရာတော်အဋ္ဌိခမန္တုစိနတံမူခာရသဗျာရဲ့ရှေ့တော်မှာပဲသူတောင်းပန်လိုက်ပါရစေတဲ့ရသဗျာကိုကြီးညိုလေးစားကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးအကယ်၍များသူမှာအပြစ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးသ í ခံခွင့်လွတ်ကြပါလို့ဒါနောက်ဆုံးနေ့မှာပြောတဲ့စကားမျိုးတွေပေါ့နော်တန်တာရီတန်တရန်တိယခဏိတံမိသစေပဝေအာရောစိမိမဟာဝီရအပရာဒံခမတုတံဒါကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတာရှင်တော်မြတ်ဖုရားတန်တရားကျင့်လေစဉ်တုန်းကဘဝမှာသူ့ရဲ့ချွင်ရင်းချက်အပြည့်အနာစာများအကယ်၍ရှိခဲ့ပါလင်တဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖုရားအာခွင့်ပန်လျောက်တာဖုရားစီအပရဒံခမတုတံသူပြမခဲ့တဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွတ်သိခံပါလို့ရသဗျာကိုခုလိုတောင်းဆိုပြီးတော့လျှောက်ကြတဲ့အခါမှာရသဗျာကပြည်တွေးတော့ဂေါရမီတုံးကလိုပဲအမျိုးသမီးတွေရဲ့တရားဒုရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တရားကင်းသွားအောင်သူမှရှိတဲ့တကူအစွမ်းတကူတွေကိုပြပါလို့ခါတိုင်းချိန်မှဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကတကူမပြရဘူးလို့တားမြစ်ထားနော်နောက်ဆုံးချိန်မှတော့အားလုံးအတွက်တန်တရားကင်းရှင်းမှုအတွက်တကူပြဖို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းလိုက်တာဝိနိဒိခဘုံမှာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတကူမပြရဘူးပြရင်အဘသင်းစေလို့အပြစ်ဖြစ်စေဝိနိမတေလို့ပြညတ်ထားရတယ်သို့တော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့အကျိုးရှိလို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်အိတ်တိန်စာပိနိဒတ်သေးဟိမမန္တသနာကာရိကေစတတောပရိတာအိသကင်ခံစိန္ဒာဟိယသကာကင်ခံစိန္ဒာဟိယဝတ္တာသာသနာတော်ရဲ့ခြင်းစဉ်ကိုသာသနာတော်ပြန်ပွားအောင်သာသနာကျိုးဆောင်ရွက်တော်မူတဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့သမီးတော်ဥပလဝန္နာအဋ္ဌင်စာပိနိဒတ်သေးဟိဒီနေ့မှာစွမ်းတကူကိုပြလိုက်ပါအောင်စတတောပရိသာအစ္ဆာကင်ခံစိန္ဒာဟိအဝတ္တာအလုံးစုဝေရောရှိလာတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့တန်တရားကိုပျောက်ကင်းစေဖို့ရအတွက်အစွမ်းတကူကိုပြလိုက်ပါလို့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေဟာဒီလိုစွမ်းတတ္တိရှိတာသေးကြရလားလို့ဆိုရက်တန်တရားပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တရားကင်းတော့အောင်ပြခိုင်းတာဖြစ်တယ်တိတတုံရှံမဟာဝီရပညာဝန္တသုတိန္ဒရဝဟုံစဒုက္ကရံကမ္မံကတံမေအတိဒုက္ကရံမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတဲ့အခါကျတော့လျှောက်ထားပုံနေရကြီးမြတ်သောလုံလရှိတော်မူတဲ့အိုရှင်တော်မြတ်ဖုရား အသိပညာထက်မြက်တော်မူတဲ့အလင်းရောင်ကိုဆောင်းတော်မူတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖရာတပည့်တော်မဟာအရှင်ဖရာရဲ့သမီးဖြစ်ပါတယ်ထိတာတုံရှံရှင်ဖရာရဲ့သမီးတော်ဖြစ်ပါတယ်ဘဟုံစဒုက္ကရံကမ္မံကတံမိအတိဒုက္ကရံခဲရင်တဲ့လုပ်ပေါင်းများစွာကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အခုလိုခဲတဲ့အလုပ်ကိုလည်းပဲအလုံးလုံးနိုင်ခဲ့တဲ့အလုပ်မျိုးကိုလည်းပဲသူလုပ်လိုက်ပါတယ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုရှောက်ထားပြီးတဲ့အခါမှာဩပလတေဝမေဝံနောနာမေနုပလနာမိကာတာဝိကာတိမဟာဝီရပါတိဝန္တာမိသက္ခုမာယသောပြာကိုရှ िख ိုးတယ်ရှ िख ိုးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အမည်နာမလေးကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောတယ်ကြီးမြတ်သောလုံလရှိတော်မူတဲ့မျက်စိ၅ပါးရဲ့အရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသူရဲ့အသားရောင်ဟာကြာညိုပန်းအစင်ရှိတာဖြစ်လို့နာမည်ကလည်းပဲဥပလဝန္နာအမည်ရပါတယ်အမည်နဲ့လက်လျောက်အောင်နာမည်ကိုမှဲ့ထားတာဖြစ်တယ်ဥပလဆိုတာကြာညိုဝန္နာဆိုတာအစင်ကြာညိုအစင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့သူရဲ့အသားရောင်ကကြာညိုအဆင်းရှိတာဖြစ်လို့အမည်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဥပလဝန္နာလို့ခေါ်ပါတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တာဝိကာမဖြစ်လို့ရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ဆုံးကြဘုံကိုရှ िख ိုးဥတိုက်ပါတယ်လို့ယာဟုလောစဟံစေဝနေကဇာတိတတိဘဟုဧကတမိန်သံဘဝေသာတာတမနာသန္ဒမာနတာအတိတ်ဘဝတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ယသောဗျာရဲ့သားတော်ယဟုလာလေးရဲ့သူရဲ့ဟာမောင်နှမအရင်တော်တော်ဘဝတွေတော်တော်များများမှာအတူတူပါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တော့တန်တရားကျင်းလေတယ်ဆိုတာဒီလိုပဲကျင်းလေခဲ့ကြတာပေါ့နော်ယဟုလောစအဟင်စေဝနေကဇာတိတတိဘဟုဘဝရာပေါင်းများစွာရှင်ယဟုလာနဲ့သူနဲ့ဟာမောင်နှမအရင်နေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဧကတမိန်သံဘဝေသတာတဝိရိသောမိခင်ဝမ်းမှာအတူမွေးဖွားကြတဲ့မောင်နှမအရင်မှာတဲ့တမာနသန္ဒမာနတာသူတို့မောင်နှမတယောက်ဟာစိတ်ဆန္ဒခြင်းနဲ့တူညီခဲ့ကြပါတယ်အဲ့တော့950ဇတိမှာကြည့်လို့ရှင်ရှင်ရဟုလနဲ့ဘဝပေါင်းမြောက်များစွာတွဲပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်နိပတ္တိဧကတောဟောတိဇာတိယပိစဧကတောပိစိမေဘဝေတံပတ္တိဥဘောပိနာနာတံဘဝတန်တရားကျင်နေတုန်းကသူတို့ဟာအတူတူကဖြစ်ခဲ့ကြပြီးအခုနောက်ဆုံးဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့မှကွဲသွားကြတယ်ပေါ့ရာဟုလာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်လာဖြစ်ပြီးတော့သူကတော့ပြမနာမျိုးထဲမှာရောက်ရှိပြီးတော့သွားတယ်ဒီဘွားမှာတော့သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာတုန်းနဲ့တူကွဲကွာသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစัจចောင်းလှမ်းပြီးတော့သူကပြန်လျှောက်တာပုဒ္ဒောစရာဟုလောနာမထီတာဥပလသဝရာသို့တော်လေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကအဖြစ်နဲ့ ာတော့ရဟုလားရဟုလားကသာတော့ဥပလဝဏဆိုတဲ့တပည့်တော်မကသမီးတော်လူဘဝမှာမောင်နှမမတော်တော်လည်းပဲသာသနာဝန်ထမ်းတဲ့အခါမှာမောင်နှမလာဖြစ်ပြန်ပါတယ်လို့ပတ္တဝီရမမအိဋ္ဌိံပလန္ဒသေးမိတတ္ထုနောရှင်တော်ဖျားတိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းပဲရှင်ဖျားအာတပည့်တော်ရဲ့အစွမ်းတကူအမျိုးဆုံးကိုပြပါမယ်လို့ရသော်ဖျားတိုက်တွန်းတဲ့အရာသူကဖျားကိုအဲ့လိုရှောက်တယ်ရှောက်ပြီးတော့သူတကူပြတာလေးကိုဘယ်လိုအစွမ်းတကူတွေပြတော့ဆိုတော့မဟာသမုဒ္ဓေစတုရောပက္ခိပိဟထပါတိယံတေလံဟထကတိစေဝခိတ်တော်ကောမရကောယထာကလေးသူငယ်တယောက်ဟာလက်ထဲရောက်တဲ့ဆီခွက်ကိုမြောက်ပြသလိုပင်လေကြီးသမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းကိုသူ့လက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပြတယ်အစွမ်းတကူတစ်ခုဥပတိတ်တဝါပထဝီဘက္ခိပိဟထပန္တိယလက်ထဲမှာကဘာမြေကြီးကိုမာပြီးတော့ပြတယ်စိတ်တံပုံစာယထာနာမလုံစီကောမရကောယူဝါမျက်ပင်တစ်ပင်ကိုနှုတ်လိုက်သလိုမြေကြီးကိုမယူပြီးတော့လက်ထဲမှာထည့်ပြတယ်တဲ့သက္ကဝါလတမန်ပါနေသာရိတ်တဝနာမတ္တကေဝတ္တပိတဝနာဖုတိတံနာနာဝဏံပုဏ္ဏပုဏ္ဏစကြဝဠာကြီးနဲ့လားတူတဲ့လက်ကိုခေါမော့တင်ပြီးတော့ဖုံးထားလိုက်သလိုဝတ္တပိတဝါဖုတိတံနာနာဝဏံပုဏ္ဏပုဏ္ဏမိုးတွေကိုကြီးကြဲရွာချစေပြီးတော့အမျိုးမျိုးဖုံဖုံတကောပြာတိဟာကိုပြတယ်တဲ့ဘူမိန်ဥဒုက္ခလံကတ္တဝါဒိညာန်ကတ္တဝါနသက္ခရံတိနေရုံမုဒလံကတ္တဝါမတ္တိကောမရိကယထာအမျိုးသမီးငယ်တယောက်ဟာဆုံနေထည့်ပြီးတော့စပားဖွတ်တယ်လို့ကဘာမြေကြီးကိုဆုံကျောင်းစီခဲတွေကိုစပားအနေထားပြီးမြို့မတော်ကြီးကိုချပွေးလို့ခြင်ပြီးတော့မောင်းထောင်းသလိုထောင်းပြခဲ့တယ်ဒါတော့အလွန်ကြီးမားတဲ့တကောပြာရိဟာတွေကိုပြတဲ့အကြောင်းတွေကိုနာနာဝိကုပ္ပနံကတ္တဝါဓာတိတဝါလောကနာယကနာမကုတ္တံသသဝိသဝိတဝါပါတိသက္ခဝန္ဒမိသက္ခမသူဟာအစွမ်းတကူမျိုးမျိုးဖြန့်စင်းပြပြီးတော့ရသော်ဗျာရှေ့မှာဖြန့်စင်းပြပြီးတဲ့အခါသူ့ရဲ့အမည်နာမည်အနွယ်နာမည်တွေကိုလျှောက်ကြပြီးပါရိဝန္ဒမိသက္ခမမျက်စိ၅ပါးရှိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ဆုံးကြပါရုံကိုရှိခိုးပါれလို့အဋ္ဌိသုဆဝတိဟောမိဒိဗ္ဗာယသောတတတုယအစွမ်းတကူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဟာစွမ်းဣတ္တိအပြည့်ရှိပါれဒိဗ္ဗသောတအပိညာဉ်နဲ့လည်းပဲဝေလနဲ့အတန်းတိုးတိတ်တဲ့အတန်းတွေကိုနားထောင်လို့ရပါれစေတောပရိယညာနတဝတိဟောမိမဟာမုနိရှင်တော်မြတ်ဖုရားသူ့ရဲ့စေတောပရိယဉာဏ်နဲ့သူတော်ဘာရဲ့စိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့စွာယတ္တိသူ့မှာရှိပါတယ်ပုဗ္ဗေနိဝတံသာနာမိဒိဗ္ဗသက္ခုဝိသောတိတံအတိတ်ဘဝတွေကိုလည်းသူသိနိုင်စွာရှိပါတယ်နတ်မြတ်စီနဲ့လည်းတခြား껙နေတဲ့အရာသိငဲ့တဲ့အရာကိုကြည့်နိုင်တဲ့စွာတ္တိရှိပါတယ်သဘောတော်ပရိခိဏနတ္ထိတာနိဗ္ဗုဏဘော သူ့ယင်ထဲမှာအာသဝတရားတွေလုံးဝကုံသွားသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးတဲ့နောက်ထပ်ဘဝတစ်မျိုးဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးအထဓမ္မနိရုဒ္ဓိတုပฏิဘာနေတထေဝစာယန္နမေဝိမလံသုတ်တံတဘာဝေနမဟေတိနောမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ောဝါချပြီသူဟာနိရောဓိပฏิသမိအထပฏิသမိရာဓမ္မပฏิသမိရာနိရောဓိပฏิသမိရာပฏิဘာနပฏิသမိရာလို့စကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကိုသိခြင်းစကလုံးကိုသိခြင်းသို့မဟုတ်အကြောင်းကိုသိခြင်းအကျိုးကိုသိခြင်းဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိခြင်းဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျိုးစုံခွဲခြားသိခြင်းဆိုတဲ့ဒီလိုထူးခြားတဲ့ပฏิသမ္ပိဒဉာဏ်နဲ့လည်းသူပြည့်စုံပါလေ။တော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာသူဘာတွေရတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့သဘောပါနော်။အလုံးဖွင့်ဟပြီ။ပုံမှန်အဖြစ်တော့ကိုယ်ဘာရတယ်ဆိုတာကိုယန္တပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပြောလို့မရှိကြဘူး။သို့သောနောက်ဆုံးအချိန်မှာကြတော့သူပါရတယ်ဆိုတာပြောသွားကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးအချိန်ပြောတဲ့ဟာလေးတွေကကိုယ်ကုံကိုထုတ်ဖော်ရမှာပညာရှိတွေကအမှန်တမ်းတွန့်ဆုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲခုံဖော်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအမှန်တမ်းရှုပ်ဝက်ပြီးတော့နေနေရှိကြတယ်အဲ့ဒီမှာရှမ်းရှမ်းတော်တပါမထေကြီးတပသူဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုသူပြောရမှာရှက်တယ်။သူကယဟနာမဖြစ်ဘူးအနာဂံပဲဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာသူဘာတရားဓုရတော့ဦးလို့တပည့်တွေကသိကျင်ကြတယ်။အဲ့လိုသိကျင်တဲ့အခါမှာပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမေးလေးရှိကြတယ်။ရှင်ဘုရားတရားဓုရဘာတရားဓုရသွားလဲဆိုအော်နောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့ပြောခဲ့ကြတယ်ပေါ့ပြောလို့ရှိကြတယ်မဖြစ်မနေသူဘာတရားရုရတယ်ဆိုတာပြောတယ်ဒီဖြစ်အချိန်မှာတော့သူတို့ရှုပ်ဝဲထားတယ်အဲ့တော့လောကမှာယဟန္တာဆိုတာလည်းသိဖို့အမတမခက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုအမူအရာကြည့်ပြီးတော့လည်းသိလို့မရဘူးအတူနေတဲ့ပုံကိုလည်းသိလို့မရဘူးရှင်내ကကိလေသာတွေကုန်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွမ်းတတ္တိတွေရရှိတာကိုရှုပ်ကပြောင်းလာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့အင်မတန်သိမ်ဝဲလူညံ့တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုသိဖို့ဆိုတော့ခက်တယ်အဲ့ဒီမထေကြီးရဲ့တပည့်တွေကမထေကြီးပြန်တော်မူကနေဝိုင်းပြီးတော့မေးကြတယ်အရှင်ဘုရားဗာတရားဓုရတော့ဆိုမထေကြီးကပြောရမှရှက်တော့နောက်ဆုံးမှာတော့သူရတဲ့တရားဓုလေးကိုသူပြောလိုက်တယ်ဘာတော့ဆိုနတ္ထိကိဉ္စီလို့ပြောလိုက်တယ်နတ္ထိကိဉ္စီလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားတယ်နတ္ထိကိဉ္စီကိဉ္စီအနည်းငယ်လေးမြနတ္ထိမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အမှားသူကဘာတရားတော့မရဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနတ္ထိကိဉ္စီလို့ပြောတာဟာဒီအကိဉ္စညာယရဏသံအရုပဇံနဲ့အကိစဉာရဏသာအာရမကလမယတိကြီးရတဲ့ဆံမျိုးသူရတာတပ္ပရကျင့်စဉ်အောင်မြင်ပြီးတော့အကိစဉာရဏသာရတယ်လို့ပြောတာတပည့်တွေကမသိတော့ငိုကြတဲ့နတ္ထိကိဉ္စီတို့ဆရာကြီးတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ငိုကြတကယ်ရတော့မဟုတ်ဘူးသူဟာတရားရုရသွားတာဖြစ်တယ်တမာရီကျင့်စဉ်အောင်မြင်စွာရတဲ့ဆန်တရားကိုသူပြောရမှရှက်လို့မဖော်ပဲနဲ့အာယုန်အနေနဲ့ပြောလိုက်တာနတ္ထိကိဉ္စီသူရတဲ့ဆန်ရဲ့အာယုန်ကနတ္ထိကိဉ္စီ အဲ့ဒီအချိန်မှာအာဂတနိစ္စရဏဇံဆိုတဲ့ပထမဇံရဲ့အကျဉ်းချံလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာကိုအာယုပြုပြီးတော့အာဂိစဉ္ညရဏဇံဆိုတာရတာအဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့တော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမသိကြဘူးပေါ့နောက်တော့မှယသောဗျာမဟုတ်ဘူးသူတီဇံကိုရသွားတယ်ဆိုတာကိုပြောလိုက်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာတရားဥရမရမေးလေးရှိကြတာတော့သာသနာတော်နောက်ပိုင်းမှာထုံးစံလို့ရှေ့ပိုင်းကနေစပြီးတော့သာသနာတော်မှာဒါနောက်ဆုံးအချိန်မေးခွန်းဖြစ်လို့ရသဗျာကိုယ်တိုင်ကလည်းနောက်ဆုံးနေ့ရက်တွေမှာတန်တရားကင်းစင်မှုအတွက်ဒီတကုတ်ပြရားကိုပြစီတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နေပတ်သက်ပြီးနောက်ဥပ္ပလဝဏထေရီမားကမြတ်စွာဘုရားကိုဆက်လျှောက်တယ်ပုရိမာဏံစိနေကံနာသင်္ကမန္တိနိဒတ်တိတံအဓိကာရံဘဟုံမရှံတုံရတုံရှတ်ထာယမဟာမုနိရှင်ဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာတဲ့အရှင်ဘုရားနဲ့ဆုံတွေ့ဖို့အရှင်ဘုရားထံမှာအကျွတ်တရားရဖို့အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်ကျွတ်တရားရဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းခဲ့ရပါတယ်ခနေ့ခေတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပေါ့အရိပတရားဘုရားကိုဖူးပြရစေဖူးရစေသာဆိုဆုပန်ကြသလိုပဲသူကလည်းရှင်ဘုရားတွေလက်ထက်တုန်းကအဲ့လိုဆုပန်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားဖူးခြင်းလို့ယမယပုရိတံကမ္မံကုသလံတရမေမှုနိတဝဋ္ထာယမဟာဝီရပုံညာဥပသိတံမယအရှင်ဘုရားကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပါရမီတရားတွေကုသိုလ်တွေကိုတပည့်တော်ဟာစီးပုခဲ့ပါတယ်အလုံးဟာအရှင်ဘုရားဖူးဖို့ရအတွက်တပည့်တော်ကုသိုလ်တရားတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အပပဋ္ဌာနိဝိစိတဝါဝရယန္တိအနာစရံတဝဋ္ထာယမဟာဝီရစတ္တံမေစီဝိတမုဒ္ဓမံမသိလျော်ရတဲ့တရားရလွဲပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုတားမြစ်လျက်တပည့်တော်ဟာအရှင်ဖျားအတွက်အသက်ပေါင်းများစွာကိုစွန့်ခဲ့ဘူးပါလေတသကောတိသဟတာနိအထာသိမ့်မေအထာသိမ့်မမစီဝိတပရိစ္ဆဒါစမေမဟာဝီရတဝဋ္ထာယမဟာမုနိကရေတတောင်အရှင်ဘုရားကိုရှင်ဘုရားအတွက်တပည့်တော်အသက်ဆွန့်ခဲ့ပါဘဝပေါင်းကရေတတောင်ဆွန့်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ပရိသတ်တမေဟောမိတဝဋ္ထာယမဟာမုနိရှင်ဘုရားအတွက်အသက်ကိုဆွန့်ခဲ့တာအဲ့လိုဥပ္ပလဝဏထေရီမားကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ပြီးတော့လျှောက်ကြတဲ့အခါမှာအလုံးလာရောက်ပြီးတော့ဆူယုံမိကြတဲ့ပိဋကတ်တွေကထေရီမားကိုထေရီမားရဲ့ဆွမ်းနှကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါမှာဒုရယတန်တော်ဖြစ်ကြတယ်တဒါတိဝေမိတာတဗ္ဗသီရတဝကတင်းစရိအဝောစာယေကထာအာတိအတုလိတိပရကမအခုလိုသံဃာကိုယ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယန္တာထေရီမဖြစ်လာဖို့ရာနော်ထစ်လာဖို့ရာဘာရီကိုကြိုးစားအထုတ်ခဲ့ရသလဲဒါရီကိုပြောပြပါအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ပါရမီဘဝအကြောင်းကိုသိကျင်ကြလို့အံ့ဩကြတဲ့ပရိသတ်တွေကခေါင်းပေါ်လဲဥချီပြီးတော့တောင်းဆိုကြတယ်တဲ့အဲ့လိုတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပါရမီဘဝကိုဥပ္ပလဝဏထေရီမားကယခုလိုပြောပြတာတတသဟတိတောကပ္ပိနာဂကိညာအဟံတတ ကပတ်တသိကာလတုန်းကသူဟာနာဂကင်ညာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုနာဂကင်ညာဆိုတာမွေနဂါပေါ့ဟောပမာရီကနဂါနဲ့မွေနဲ့တူတူမထားကြဘူးအဲ့တော့နဂါဆိုရယ်မမြင်ဘူးသလိုဖြစ်နေအိန္ဒိယနိုင်ငံအလူတွေကမွေဟောက်ကိုပဲနာဂလို့ခေါ်တာနော်မွေဟောက်ကြီးတွေကိုနာဂလို့ခေါ်တာအိန္ဒိယဇာကာရီကြည့်ဦးကြပါလိမ့်မယ်နာဂီဆရဇာကာမှာမွေဟောက်နဲ့ရိုက်ထားတာသူကရှုပ်ပြောင်းရုံလွယ်လုံးနိုင်တယ်ရှုပ်ပြောင်းရုံလွယ်နေတယ်လူဖြစ်လိုက်နဂါဖြစ်လိုက်အဲ့တော့သူတို့ကနဂါဆိုတာဘာမှပြရတော့နဂါဆိုရင်အချွန်တန်းတဲ့ဟာလိုက်ရှာတွေ့လည်းမတွေ့ဘူးတခါမှနဂါသူမှမြင်မှုကြောင့်ဟိုတရုတ်နဂါကတော့မြင်မှုကြတာပေါ့နော်ပင်လေတွေကနဂါလည်းမြင်မှုကြတယ်သို့တော့စားရဲပေတဲ့ပါတဲ့နဂါနဂါဆိုတော့ဘယ်ဟာမှမသိဘူးအိန္ဒိယလူတွေကနဂါဆိုတာကောဘရာဆိုတဲ့ဒီမွေဟောက်ကြီးတွေကိုပဲခေါ်တာဘာအချွန်တက်မှမပါဘူးအဲ့တော့ပကြီးဆရာကအချွန်တက်တက်လိုက်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဟုတ်တယ်လေဟင်းတာတော်မှာပကြီးဆရာရဲ့ကောင်းမှုနဲ့အချွန်တက်တက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဟင်းတာရှာလို့မတွေ့ဘူးဖြစ်။ဟင်းတာဆိုတော့ဝမ်ပဲပဲ။ကောင်းကင်ပြန်တဲ့ဝမ်ပဲတွေကိုဟင်းတာလို့ခေါ်တာပဲ။ဒါပေမဲ့လို့ဟင်းတာမမြင်ဘူးမမြင်ဘူးနဲ့ဖြစ်ကြ။သူရတ္တိဆိုတာပမာကနတ်ပမာပြေကနတ်မဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယကနတ်တရတ္တိဆိုတဲ့မြစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖန်တီးထားတာမြစ်နဲ့မြည်ရင်နဲ့ဆိုတော့သူကဟင်းသာရုပ်ကိုစီးထားတာသူတို့ရုပ်စီးထားတဲ့ဟင်းသာကဝမ်ပဲပမာပြေကဟင်းသာကတော့အချောင်းလေးတက်တည်နေတွေ့ဘူးကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟင်းသာမျိုးကတော့တကယ်အကောင်းရှင်တွေ့ရတာမဟုတ်ဘူးပေါလုရောဆိုစိတ်ကူးနဲ့ထည့်ထားတာ။ချင်းသေးပဲကြည့်ပေါ့။ဖះရှိကချင်းသေး။မြမပြေကငွေစက်ကူမှာရိုက်ထားတဲ့ချင်းသေး။အဲ့ဒါတွေကပကြီးဆရာရေးထားတဲ့ချင်းသေး။တကယ်ချင်းသေးအစ်စ်ကတော့ကနေလူတွေတွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်။ချင်းသေးအထီးကလီဇန်ဖားပါနဲ့ချင်းသေးအမကလီဇာမပါဘူးအဲ့ဒီလီဇာဖာဝါနဲ့ချင်းသေးကိုကေတရာသာလို့ခေါ်တာပဲအရဘမပြားတိရစ္ဆာန်ဦးထဲမှာလည်းရှိပါတယ်အချင်းသေးတွေချင်းသေးမမြင်ဘူးရင်သွားကြည့်အခုကတော့မမြင်ဘူးတော့လူမရှိတော့တော့ဘူးချင်းသေးတွေကအဲ့တော့ချင်းသေးဆိုတာအဲ့ဒါဒါပေမဲ့950ဇက်ထဲမှာချင်းသေးဟောက်လို့ရှိရင်နားကွဲတယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုထားတာရှိတယ်။ခနေ့ချင်းသေးတွေဟောက်တယ်အဲဒီတိရစ္ဆာန်တွေမှာချင်းသေးဟောက်လို့နားကွဲရင်အဲဒီဝန်တန်းတွေနားကောင်းတော့မှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်နိုင်တော့ဘူး။ချင်းသေးတဲ့ချင်းသေးတန်နဲ့ပြင်းတဲ့အတန်ကဘာလို့ဆိုဘုံခွဲတန်ကပိုပြင်းတယ်အမြောင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အတန်ပို့ပြင်းတယ်။ချင်းသေးတန်အလောက်မပြင်းဘူး။တုံးကြီးခေါက်သလောက်အတန်ပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့နားကွဲတယ်လို့ချင်းသေးတန်ကြားပြီးတော့နားကွဲတယ်လို့ပြောသလဲ။သဗ္ဗတ္တထိကဆက်မှရှိတယ်။အမှားတော့နားကွဲတာမဟုတ်ဘူး။ရှင်းတော့အချောက်လွန်ပြီးတော့လျှော့ရသွားတာကိုပြောတာ။အဲ့လိုယူမှခနေဟာမှန်ကန်လေးပဲ။နှုတ်ဆိုတိရိစ္ဆာန်ကလည်းချင်းသေးကြီးဟောက်တာကိုဘယ်သူမှနားမကွယ်ဘူး။နားကွယ်သရမရှိဘူး။တကယ်ကတော့တော်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကြီးတဲ့ကြောက်ဆရာကောင်းတာကိုသူ့အတန်ကဟိန်ဟောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ငကောမှာကြောက်ရတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီအတန်ကြီးကိုကြောက်လန့်သွားတာ။တစီမြင်လို့ကြောက်သွားသလိုချင်းသေးတန်ကြားလို့ကြောက်သွားပြီးတော့လျှော့ရသွားတာတွေပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်အတန်ကပြင်းလို့နာကွဲတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံနေကြအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ရုပ်တိလည်းမရှိဘူးပေါ့နော် အဲ့တော့ဒီချင်းသိဆိုတဲ့အကောင်အဲ့လိုဖြစ်တာလို့ပဲနာဂဆိုတာနဂါဆိုတာအချွန်တက်ကြီးနဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါမုစလိနာအိုင်မာလှုပ်ထတာရှိတယ်တကယ်ယုံဖျားဆိုပြီးတော့လှုပ်ကြတာရှိတယ်နော်အဲ့ငရုံဖျားမှာထုထတဲ့ပုံတွေအစာနဲ့ပိနဲ့တော့မကြီးဘူးဘယ်လိုမကြီးတာတော့ဆိုရင်ရသော်ဗျာငကားအခွေပေါ်မှာတက်ထိုင်ငကားကပေါ်ကပပင်းကြီးအုပ်ထားတယ်ငကားကလှုပ်လိုက်ရင်ပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်လေငကားကြီးကခွေထားတာအဲ့ဒီခွေပေါ်ဖျားတက်ထိုင်နေပါတက်ထိုင်ကြည့်ပါလားအဲ့ဒီငကားကလှုပ်လိုက်ရင်ပြုတ်ကျသွားမှာပဲနော်တကယ်စားတဲ့ပါတာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေ့ကမိုးတွေရွာပြီးမိုးတွေဆိုးနေလို့ရသော်ဗျာကိုမိုးစွန့်မှဆိုလို့ငကားကြီးကရသော်ဗျာထိုင်နာကသူ့ဘာသူကြီးပင်အောက်မှာထိုင်နေတာထိုင်နေတဲ့ကြီးပင်အောက်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ငကားခွေငကားကိုကြီးကိုနန်းရံတစ်ဖွဲလုံးလိုက်တာပတ်ပြီးတော့ခွေလိုက်တာဖះအောင်မထိဘူးသူကငကားရဲ့ခန္ဓာကိုကြီးကနိုင်ရအပေါ်ကပပင်းကြီးအိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမိုးဖះငကားခွေးပေါ်တက်ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းဘုသူတ္တမှတ်เสียအကောင်းနဲ့ပေါ့နော်တခါအိန္ဒိယဘုရကရသွားတဲ့အခါမှာဘုစလိနာအိုင်ထဲမှာအိုင်ရဲ့အလဲကောင်းမှသွားပြီးတော့တကယ်ယုံဖះလှုပ်ထားတယ်တကယ်ရတော့ရသော်ဗျာအိုင်ထဲမှာသရင်သုံးတာမဟုတ်ဘူးချီးပင်အောက်မှာထိုင်နေတာမုစလိနာမှာအဲ့ဒီထိုင်နေတဲ့အချိန်မိုးရီရွာတယ်မိုးရီရွာတော့ဖះမိုးရီကလည်းခုနှစ်ရက်ဆွေးနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီရေအိုင်ထဲကနှခါအဲ့တော့ချီးပင်ကိုအကြောင်းပြုချီးပင်ကိုပါဠိလိုမုစလိနာလို့ခေါ်အဲ့ဒီချီးပင်အိုအဲ့ဒီရေအိုင်နဲ့မှငကားဆိုတာရေထဲနေတာလေးရှိတယ်။ရေအိုင်နဲ့ကတက်လာပြီးတော့ခြေဝင်အောက်မှာထိုင်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလေမတိုက်အောင်အဆောက်အဦပုံစံဒုက္ခနာကိုနဲ့ပတ်ပြီးတော့ခွေလိုက်ပြီးအပေါ်ကနေမိုးထားတာအဲ့ဒါသာလင်းသဘာဝကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတာနော်ဘာဖြစ်သဘာဝဆိုတော့ကြတဲ့နာပေါ့နော်အဲ့တော့ငကားရဲ့ကိုလုံးကြီးပေါ်မှာဖះတက်ထိုင်နေဆိုရင်ငကားကပူတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ပူသွားမှာပဲနော်ငကားကလှုပ်လိုက်လို့သူညောင်းလို့လှုပ်လိုက်ရင်လေဖះဟာပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးစားတဲ့ပေထဲမှာပါတာကရေထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ပင်အောင်မှာတီဟိုအထုတ်တဲ့ပုံနေကြတော့အချွန်တဲမပါဘူးမွေဟောက်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုပိုက်ရံပြီးတော့အပေါ်ကမိုးမိုးထားတာမွေဟောက်ပဲဒီနားနိုင်ငံนี่ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိန္ဒိယပဲဖြစ်ဖြစ်သီရိလင်္ကာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလူတွေကမွေဟောက်ကိုနာဂလို့ခေါ်ကြတာအဲ့တော့ပါဠိကလည်းနာဂဆိုတာငကားပမာကနာဂကိုငကားလို့ဖတ်လိုက်တာပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ချွန်တက်ကြီးနဲ့ရှာနေရင်တော့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးเนาะငကားမြင်ဘူးလားဆိုရင်တော့နေရွက်ကားတဲ့လူပဲမြင်ဘူးမှာပဲဟိုအကောင်တော့မြင်ဘူးမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကတော့မွေဟောက်ကြီးတွေဆိုတာလူတိုင်းမြင်ဘူးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမွေဟောက်ကြီးတွေကိုခေါ်တယ်လို့ဒီလိုပဲယူသင့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဂလုံးကိုရှာကြအောင်မလားဂလုံးကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂလုံးဟာမြန်မာပြည်မှာပုံထုတ်ထားတဲ့ခေါင်းပေါ်ကဂလုံးရုံနဲ့လူပုံစံကြီးလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဂလုံးဟာငှက်ပဲဘာနဲ့တူတုံးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ခုခေတ်မှာ eagle ဆိုတာလင်းရုံ လင်းရုံငှက်ကြီးတွေကိုကလုံလို့ပြောတာအဲယုံတဲ့လူကလည်းယုံမှာမို့မယုံတဲ့လူလည်းပြောတယ်အမေရိကန်နေတော့ကဒီကလုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါဘိဓဝသင်္ဍန်လာတဲ့တခါဤတယောက်ကအရှင်ဘုရားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကန့်ွက်တယ်စာရဲပေထဲမှာသိကြကြည့်ရင်ဒီတိုင်းပဲလို့ဒိဗ္ဗာဓိစာဝိတုဒ္ဓစက္ခုဒိဗ္ဗာဓိစာဆိုတာနှက်ငှက်လို့ပြောခြင်းပြောအစွမ်းထက်တဲ့ငှက်တကောင်ဓိစာဆိုတာငှက်ပဲဘာလို့ငှက်ကိုဓိစာလို့ခေါ်တာတော့ဆိုဓိကနှစ်ခါစာကမွေးတာကြည့်နေငှက်တွေဆိုတာနှစ်ခါမွေးတာဥအနေနဲ့တစ်ခါမွေးတယ်ဥကနေတစ်ခါပေါက်တယ်ဆိုတော့နှစ်ခါပေါက်ရတာသူတို့ကမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲကဥအနေနဲ့တစ်ခါထွက်လာတယ်တစ်ခါဥကခွဲပြီးတော့တစ်ခါထွက်ရတယ်နှစ်ခါထွက်ရတယ်သူတို့ကဒါကြောင့်မို့ဒွိစလို့ခေါ်တယ်။ပါဠိစကားမှာဒွိစဆိုတာငှက်ကိုလည်းဟောတယ်။လူတွေရဲ့သွားကိုလည်းပဲဒွိစလို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်အထက်သွားအောက်သွားနှစ်နေရာပေါက်တာမို့ဒွိစ။ဒွိနှစ်နေရာမှာဇဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အထိပဲ။တခါငယ်သွားကြီးသွားလို့ရှိသေးတယ်။တချို့ကျတော့သုံးကများဖြစ်သလားမသိဘူး။အဖိုးကြီးပြင်းမှသွားပေါက်တဲ့လူကရှိတတ်သေးတယ်နော်။အဲ့တော့နှစ်ခါပေါက်တယ်ပေါ့ငယ်သွားကြီးသွားဆိုတာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နှစ်ခါပေါက်တယ်သို့မဟုတ်အထက်သွားအောက်သွားနှစ်ခါပေါက်တယ်နွားတွေကြတော့အထက်သွားမရှိဘူးအောက်သွားပဲရှိတယ်အပေါ်ကသဖုံးပဲပါတယ်မြင်းကြတော့အထက်သွားလည်းရှိတယ်အောက်သွားလည်းရှိတယ်အထက်အောက်နှစ်ခုရှိတယ်တရားတွေကမတူကြဘူးအဲ့ဒါကလေးတွေကမသိတဲ့အခါကြတော့နွားသွားကြည့်တဲ့အခါကြတော့ကလေးတယောက်ကပြောတယ်တဲ့အဖေအဖေနွားမှာထက်သွားပြီးပြောက်ကုန်ပြီမရှိတော့ဘူးအောက်သွားပဲကျန်တော့တယ်လို့ပြောတယ်ဒါတော့နွားကနှဝိုးတဲ့ကအောက်သွားပဲပေါက်တယ်ထက်သွားမပေါက်ဘူးဒါလည်းနွားတွေးတဲ့ကလေးလာကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်သူတေသနာဆိုအဲ့ဒါလို့အောက်သွားပဲရှိတယ်အဲ့တော့ငကားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရမှာကောဘရာတွေကိုခေါ်တာအဲ့တော့ဥပလောဝနထေရီကသူ့စာကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာကပတ်တသိန်းကာလတုန်းကသူကနာခကင်ညာနဂါသမီးပြုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့သူပြောတာဝိပလာနာမနာမေနကင်ညာယံသာဓုကင်ညာနံသာဓုတမတာအဲ့ဒီသူ့ကိုဝိပလာလို့ခေါ်တယ်နဂါသမီးတွေထဲမှာသူကအချောဆုံးလှဆုံးဆိုပြီးတော့သူတို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီ950ဇတ်တွေထဲမှာလည်းပူရိတ္တဇတ်တို့ဘာတို့နဂါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာလန်တွေရှိတယ်လေနဂါးနဲ့ဇာလန်တွေရှိတယ်ပေါ့လူရောင်ဖန်ဆင်းလို့ရတဲ့တကူးကြီးတဲ့နဂါးတွေပေါ့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့လူရောင်ဖန်ဆင်းတယ်တော့အိန္ဒိယဇာကားတွေရိုက်ပါအဲ့တိုင်းပဲအများရန်လူဖြစ်လိုက်၊မွေဖြစ်လိုက်၊လူဖြစ်လိုက်၊မွေဖြစ်လိုက်နဲ့ရိုက်နေတာ။ဒါသူတို့စီမှာသူတို့ယုံကြည်ချက်အတိုင်းပဲ950ဇတ်တိတော့အဲ့တိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်။မဟောရကမဟာနာကောမဟောရကောမဟာနာကောပတန်သောစီနသာတနေပတိမုဒ္ဒရံမဟာတေသံနိမန္တေတိသာတဝကံအဲ့ဒီသူငကားဘွားတို့ကသူတို့ရဲ့နဂါမင်းကြီးကတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတယ်ကြည်ညိုတယ်ဘုဓုဗုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားတကူးကြီးတဲ့ဘုဓုမုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားကိုတဲ့တပည့်သာဝကတွေနဲ့တကွနဂါပြည်ကိုပင့်နေယရဏမန္တပံယရဏမယံမန္တပံပန္လင်္ကံယရဏမယံရတနာဝလူကဂိဏံဥပဘောကယရဏမယံအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုပင့်တဲ့အခါမှာဘုရားထိုင်မှုကယရဏမန္တကြီးယရဏနဲ့ပြီးတဲ့ဘုရားထိုင်မှုပြင်လို့တယ်ယရဏမန္တကြီးဆောက်တယ်ပြင်ကလည်းယရဏပြင်ကြီးနဲ့ယရဏသဲတွေတမိုးကြီးမှလာတဲ့ရွှေငွေယရဏသဲတွေကိုဖြန့်ကျဲပြီးတော့ဒီသူတို့နဂါးရဲ့အသုံးဆောင်မန္တမရတွေကလည်းအာလုံးယရဏနဲ့လှုပ်ထတာလို့ဆို အဲ့တော့ငကတိုက်ငကတိုက်နဲ့ခေါ်ကြတာလည်းရှိတယ်ဝမိကတုတ်တံမှာဆိုလို့ရှင်တွင်တူးကြတာဆရာတပည့်တူးရင်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှငကားတွေ့တယ်မြေကြီးတဲ့ဒီပမာပြေတောင်ကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းမှာကြားလိုက်သေးတယ်ဆက်ကြီးတွေနဲ့တူးတဲ့အခါကျတော့မွေကြီးတကောင်လေမွေကြီးတကောင်တွေ့တယ်ဆိုတာချီကြီးပဲအဲ့ဒါကြီးတဲ့မွေကြီးတကောင်တွေ့တယ်အဲ့ဒါမြေကြီးအောက်ထဲမှာသူတို့ရှိနေတတ်တယ်အဲ့ဝမိကသုံးပါဆိုလို့ရှိရင်တူးလိုက်တဲ့အခါဟုတ်အောင်ရောက်တော့ငကာကြီးတွေ့တယ်ငကာကြီးတွေ့တော့ဆရာကပြောတယ်အေးဆက်မတူနဲ့ဆက်မတူနဲ့လက်ဦးချီလိုက်လက်ဦးချီလိုက်နဂါးကိုရှ िख ိုးလိုက်လို့ပြောဘာကြောင့်ရှ िख ိုးခိုင်းတာတော့ဆိုရင်နဂါးကပေးလို့ရှိရင်တသက်မကချမ်းသာတယ်တဲ့ဘာလို့လို့ဆိုသူကရတနာတွေစုထားတတ်တယ်သူနေတဲ့နေရာမှာတံမိုးကြီးမားတဲ့ရွှေငွေရတနာတွေကိုသူကစုထားတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးနဂတိုက်လို့ပြောကြတာနော်နဂါးတွေကယူထားတယ်နာခဝါပဏမေတိရှိရမယရနာပစ္စည်းတွေကိုဖန်နေပါလိမ့်မှာအနန္တမဟုတ်ဘူးမြေကြီးထဲမှာမြုပ်တာအဲ့မြုပ်တဲ့အခါကျတော့ငကားတွေကရွှေ့သွားတတ်တယ်ရွှေ့ပြီးယူသွားတတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်ဣတိကဏ္ဍသုံးပါနာဂဝါအပနာမင်းတိငကားတွေကရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့ယူသွားတတ်တယ်ရွှေငွေတံမိုးရှိတာဒါကြောင့်မို့ငကတိုက်ဆိုတာကျတော့ရှင်ငွေစင်တဲ့ရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ရတနာပစ္စည်းတွေရှိတတ်တယ်လို့ဆိုတာအဲဒီမှာလည်းပဲမဟောရကဆိုတဲ့ငဃမင်းကြီးကပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုပင့်နေရတနာမန္တကြီးရှောက်တယ်ရတနာပလင်ကြီးခင်းတယ်ရတနာတွေကိုသဲလုပ်ပြီးတော့ဖြန့်ခင်းတယ်သူတို့အသုံးဆောင်နေအလုံးဟာလည်းရတနာနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်မဂ္ဂင်္ဂသပတိယတေတိယရဏတ္တသပုတိတံပိစုကန္တဝါနသံဗုဒ္ဓံဝိသံတော်တူရိယေဟိတောဖျားပင့်တဲ့အခါဖျားကြွလာတဲ့လမ်းကိုရှရဏတခွန်နေနဲ့တသာဆင်ထားပြီးကြွလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတူရိယတွေတီးမုတ်ပြီးတော့ကျိုးဆိုတယ်အဲ့တော့တူရိယနဲ့ပူဆော်တယ်ပရိသာဟိသစတုဟိပရိဝုတောလောကနာယကောမဟောရကတဘဝနေနိတိတိပရမတရေပရိသတ်၄ပါးခြံရံပြီးတော့ဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဟာမဟောရကနဂါမင်းရဲ့ဖိမှန်ထဲမှာအကောင်းဆုံးနေရာပေါ်မှာထိုင်တော်မူတယ်တဲ့သရင်သုံးထိုင်နေတော်မူတယ်အနန္ဗန္နံခရဏီယံဘောဇနီယံသဘောဇနင်္စမဟာရဟံဝရံဝရံစပါရတိနာဂရသမဟာယတံချိမသောအချံယံရှိတဲ့ငဃမင်းကြီးဟာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွမ်းကွမ်းအဖျော်ယမကာရီအလုံးတမိုးချိမတဲ့အစာအာဟာရတွေကောင်းပြီကောင်းပြီဆိုတဲ့အရာတွေကိုဆက်ကလှူဒန်းနေတဲ့ဘုံစိတ်တဝနာတန်ဘုတ်တော်ပတ္တံဒောဝိတဝါရှောနိတောအနုမောဒနိယံကာတိနာဂကိညာမဟိတိကာဆွတ်စပြီးတဲ့အခါမှာတပိတ်ကိုဆေးကြောပြီးမြတ်စွာဘုရားထိုင်းနေပြီးတဲ့အခါမှာအနုမောဒနာတရားဟောတယ်ဘုရားဆွတ်စပြီးရင်ဒီတိုင်းပဲဆွတ်စကြရတယ်ဆွန်ကတ်ကြရတယ်ကပ်ပြီးရင်အမြဲစွာဘုရားသဝိပါဆေးကြောပြီးတော့ထိုင်းနေအဲ့ဒီအချိန်မှာတရားနာကြတယ်။နော်အနုဘောရဏတရားအဲ့ဒီအချိန်မှာဟောတယ်တဲ့။အဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါဥပလဝဏရဲ့အလောင်းဖြစ်တဲ့နာခကိညာကမြတ်စွာဘုရားကိုတယုတ်တည်နဲ့ဆိတ်ကပ်ပြီးတော့တရားနာခဲ့တယ်။တပ္ပိညုံဖုန်လိတံဒိဋ္ဌဝနာခကိညာမဟာယတံပတဏံသတ္ထုနောစိတ်တံသူဏိပန္နိသမာနတံမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ရတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာအလုံးကိုချီညိုတဲ့စိတ်တဲ့ သူဟာဖူးမြင်တယ်

တကူရာမှာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပိဋကတ်ထဲမှာကြောညာလိုက်တာပေါ့နော်ပိဋကတ်ထဲမှာတင်းမြှောက်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာမောမင်္ဆာစိတ်တ္တမေပညာယဇလသုတ်တမနာမကောတဲ့သူစိတ်ကိုသိပြီးတော့ဇလသုတ်တမနာမကောဆိုပဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုစကလုံးပြောင်းပြီးတော့ဇလသုတ်တရဇလသုတ်တမလို့ခေါ်တာပဒုမဆိုတာလဲကြာပဲဇလသာဆိုတာလဲကြာပဲကြာရေထဲမှာပေါက်လို့ဇလဆိုတာရေစာဆိုတာပေါက်တာရေထဲမှာပေါက်တာကြာကိုဇလသာလို့ခေါ်တယ်ဇလကရေနော်ပဒုမုဒ္ဒရာရဲ့အသုံးလေးကိုဇလသုတ်ဇလသုတ်တမလို့နာမည်ပြောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီနာမည်နဲ့ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်ဇလသုတ်တမပဒုမုဒ္ဒရာအမည်ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီနဂကိညာရဲ့စိတ်ကိုသိပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘိက္ခုနီမကိုတကူပြတ်ခိုင်းနေပေါ့ပြတ်ခိုင်းပြီးတော့အဋ္ဌိအနေကာတသေတိဘိက္ခုနီတာဝိတာရတာပမောဓိတာဝေဒသတာတတ္ထာရံဣဒမပြဝီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူကိုယ်တိုင်တကူမပြဘဲနဲ့ဘိက္ခုနီတေတဲကသူသမီးတော်တစ်ပါးကိုတကူပြတ်ခိုင်းနေနဂါပရိသတ်ရဲ့လည်းမှာတကူပြတ်ခိုင်းတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကတကူမျိုးစုံဘိက္ခုနီမကတကူမျိုးစုံရဲရဲဝုန်းဝုန်းတကူမျိုးစုံပြတယ်အဲ့လိုတကူမျိုးစုံပြတာကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်ရတဲ့နဂါကိညာနဂါမလေးဟာအတ္တသာသိဣမံဣဒံသူမနံဣတရာယပိကထာဟောတိသာဝိရအဋ္ဌိယသူဝိတာရတာကောင်းသောစိတ်တတ်ရှိတဲ့ဘိက္ခုနီမပြရတဲ့ဒီတကောကိုသူမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာဒီလိုတကောအရာမှာကြွန့်ကျင်တာဘာကြောင့်လဲသူဟာဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဘယ်ကုသိုလ်ကြောင့်အခုလိုတကောအရာကြွန့်ကျင်တာလဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဩရတမုခတောသာတာထိတမမမဟိတိကာမမနုတာတနိကရာအဋ္ဌိယသူဝိတာရတာသူဟာငါရဲ့ယင်နေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားနှုတ်တော်ကထွက်ပေါ်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကြောင့်မွေးဖွားလာတဲ့သမီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတင်စားပြီးသုံးလိုက်တာပေါ့တရားတော်ဟာမြတ်စွာဘုရားယင်နေမှဖြစ်တာနှုတ်ကနေထုတ်ဖို့ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကိုမုခတောသာတာနှုတ်ကဖြစ်လာတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားကိုကြားနာရပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးလို့အခုလိုတကောအဋ္ဌိပတ်တွေရတယ်တကောပြတဲ့အရာမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်တာတဲ့အဲ့ဒါတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နီလန်စနစ်အတိုင်းကြည်ကြကြိုးကိုအထုံးလို့တကူကြတကူရတယ်ဆိုတာကိုသိရတဲ့အခါမှာနာဂကိညာနဂါမငဲ့လေးရဘုဒ္ဓသာဝဆနံတုတ်တဝါအေဝံပဋ္ဌိတဟတရာအဟံပိတာရိတာဟောမိအဋ္ဌိယသူဝိတာရတာအားကြရဲအဲ့ဒီဘေကုဏီမလေးကိုအားကြရဲတကောမျိုးမျိုးပြတာလို့သူလည်းပဲဒီဘေကုဏီမာလေးလို့ဖြစ်ချင်တယ်အဟံပိတာရိတာဟောမိအဋ္ဌိယသူဝိတာရတာအခုလိုတကောအရာမှာဒိမကျွမ်းကျင်တဲ့ဘေကုဏီမာဖြစ်ပြရစေပါလို့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလို့ဆန္ဒဖြစ်လာပမောဓိတာဟံသူဝနာပဋ္ဌေဥတ္တမမာနတာအနာဂတမိအတ္တနိဣရိတာဟောမိနာယကာ။ဩရှင်တော်မြတ်ဖေဟာအလုံးကိုသူဝါမြောဝါသဖြစ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့နောက်အနာဂတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာအခုလိုတကူပြနိုင်တဲ့ဘေကုဏီမျိုးဖြစ်ပြရစေပါလို့
ရှုတောင်းခဲ့တာသူကနော်ဒါကြောင့်မို့သူကတကူဝေယံမှာထူးချွန်ခဲ့တာမနိပယံမိပလင်ကေမန္တပံမိပပတရိအာနာပါနေနတပ္ပိတဝသတ္တံကံလောကနာယကံဒါကသူကုသိုလ်လုပ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပရမညာနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ပလင်အယောင်ဝါရီတောက်ပနေတဲ့မန္တအတွင်းမှာတဲ့တန်ဃာရီနဲ့တကွာလို့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရမကိုဆွမ်းကွမ်းလှူဒန်းပေးကမ်းခဲ့တယ်နာဂဏံဘဝရံပုပ္ပံအရုဏဏံမဥပ္ပလံဝဏမေဣရိတံဟောတုပူဇေသိံလောကနာယကအဲ့ဒီလိုဘုရားကိုဆွမ်းကပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူထူးထူးခြားခြားမလုပ်တော့စေအဲ့ဒီငကားပြေမှာပွင့်တဲ့ပန်းတွေထဲမှာကြာညိုပန်းလေးကအလွန်လှတယ်အဲ့ဒီငကားပြေမှာပွင့်တဲ့အရုဏဆိုတဲ့ကြာညိုပန်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုဆက်ကပ်ပြီးတော့ဝဏ္ဏမေဣရိတံဟောတုပူဇေသိံလောကနာယကဒီကြာညိုပန်းလေးရဲ့အဆင်းရောင်တိုင်းသူဖြစ်ပြရစေပါလို့ဆိုပြီးသူကဆုတောင်းတာအဲ့တော့ဆုတောင်းရင်ကတော့ရတယ်အသားမဲ့တဲ့လူတွေများအသားမဲ့အောင်များဆုတောင်းခဲ့သလားတော့မသိဘူးဩပလဝဏာကတော့ဒီကြာညိုပန်းအစင်းဖြစ်တာသူဆူတောင်းခဲ့တာနော်အဲ့တော့ကိုဆူတောင်းရင်ရတယ်ဆိုရင်အတိတ်ပဲပေါ့ဒီကြာညိုပန်းလေးလူပြီးဒီကြာညိုပန်းလေးလူဖြစ်ပြရစေအဲ့တော့ဒီတန်တရားမှာလူတွေဟာအကြိုက်ကအမျိုးမျိုးကိုအကြိုက်မျိုးမျိုးဒီဩပလဝဏာအလောင်းပဲဥမာရန်ဒီဖြစ်တာလည်းသူပဲသူပဲထူးထူးဆန်းဆန်းနေဆူတောင်းတယ်နော်သူကတော်တော်စိတ်ကူးကထူးထူးဆန်းဆန်းနေအဲ့ဒီမှာဝဏ္ဏမေဣရိတံဟောတုသူ့ဘဝမှာအခုလို့အရုဏကြာပန်းလေးကြာညိုပန်းလေးလူသူ့အသားရေဟာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါစေသူမြတ်စွာဘုရားကိုကြာပန်းလေးလှူပြီးတော့ကြာပန်းအစဉ်ကြာညိုပန်းကတော့မလှပါဘူးနော်ကြာညိုပန်းကမလှပါဘူးညူမဲမဲနေအာဖရိကတွေဗျာဒီလိုအသားမဲ့အောင်များဆူတောင်းခဲ့တာတော့မသိဘူးအဲကျော်လေအာဖရိကတွေတော့မပြောတတ်ဘူးဥရောပကအဖြူမတွေကတော့မဲကျင်လို့မဲအောင်လုပ်နေကြတယ်မဲအောင်လုပ်မရတဲ့အခါဘာဖြစ်တော့ဆိုအမဲအောင်စာကိုဝုတ်ပြီးတော့အသားမဲ့အောင်လုပ်တာနော်ဟိုအမဲသမားလည်းဖြူကျင်တော့မကဲကျက်ဘယ်သူလဲအဲ့ဒီလူနာမယ်မကဲကျက်ဆင်းလားသူကတော့အဲ့ဒါဖြူကျင်တာနဲ့လောက်တာလေအလူဆိုတာကိုယ်ဆန္ဒကိုဖြည့်စည်းကြတာပဲဒါလူရဲ့သဘောဝါပဲမဲတဲ့လူကလည်းဖြူကျင်တယ်ဖြူတဲ့လူကလည်းမဲကျင်တယ်မဲကျင်တဲ့လူကဒီတိုင်းမဲမရတဲ့အခါကျတော့စာအနေအောင်စာကိုဝုတ်ထားတဲ့အခါကျတော့အသားမဲသွားတာပေါ့အဲ့လိုလုပ်တဲ့တွေ့မကဲကျက်စင်တို့လို့ဟာပြောမိုက်ကဲကျက်စင်တို့လို့ဟာမျိုးတွေသူကတော့ဖြူကျင်တာအဲ့တော့ဒီနာဂကညာမျိုးသမီးရကြာညိုပန်းလေးကိုလှူပြီးတော့သူဟာလည်းပဲဒီအဆင်းရောင်မျိုးသူရပါရစေလို့ဒီလိုဆုတောင်းတယ်အဲ့လိုဆုတောင်းကြောင်းတေနကမေနသူကတေနစေရနာပဏိတိဟိသာသဟိတဝမနုတံတေဟံတာဝရိန္ဒမခိစရာဒါသူဆက်ចောင်းនេះကိုပြန်ပြောပြနေတာပါအဲ့ဒီတော့လှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစေရနာတွေဆူတောင်းနေចောင်းတဲ့လူဘွားကကွယ်လွန်အိဆာရောက်သွားတဲ့အခါမှာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်သွားပါတယ်တဲ့တခါတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ဆုတည်တဲ့အခါမှာလူပြေရောက်လာပြန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသူဆက်ပြောတာတတော်ဆုတဟံမနုစေဥပပန္နတယံပုနောဥပလီဟိပဋိသန္နံပိဏ္ဍပါဒမတသဟံတာဝရိန္ဒနတ်ပြေကတည်သွားပြီးတော့လူပြန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လူပြန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒီပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကိုဆွမ်းလောင်းတယ်ဆွမ်းလှူတယ်ဆွမ်းလှူတဲ့အခါမှာတောထဲမှာဆိုတော့အဲ့ဒီကြာညိုပန်းလေးအုပ်ပြီးတော့လှူတယ်
သူကဂျာပန်တော်ကြိုက်တယ်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီဂျာညိုပန်လေးအုပ်ပြီးတော့လှူခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့လူဟာစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်ဘဝတန်တရာမှာလည်းပဲစိတ်ဝင်စားမှုတွေကရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ခုတည်းကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စိတ်ဝင်စားထားရင်ကောင်းတယ်မကောင်းတာကြိုက်တဲ့လူကလည်းအကောင်းပြောင်းပြီးတော့ကြိုက်ပေါ့ဒါမှအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်မကောင်းတာစိတ်ဝင်စားရင်မကောင်းတာကြီးရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘုန်းကြီးတို့အားလို့မကောင်းတာရတယ်ဆိုတာပါပြောလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကလက်ပံကောင်းဘုန်းကြီးလက်ပံကောင်းချင်ဟင်းလေးနဲ့ဆွန့်ကတ်တဲ့အခါကျဒီနေ့လက်ပံကောင်းချင်ဟင်းကြောင့်ဆွန့်ဖုံးပြီလို့ကောင်းလိုက်တာလို့ပြောတော့အဲ့ဒီတကမရဲ့နေတိုင်းလက်ပံကောင်းလေးကြီးပဲချက်ကအဲ့ဒီဇလန်းလည်းရှိသေးတယ်နောက်အဲ့ဒီရွာမီးလောင်သွားတဲ့အခါကျဘုန်းကြီးကငါတော့ဝုတ်ကျွပြီဒီအိမ်မီးတဲ့ပါသွားတော့လက်ပံကောင်းလေးလည်းပါသွားမယ်ဆိုနောက်ရကြတော့ဆုံးမွဲကြည့်လိုက်တော့လက်ပံကောင်းဟင်းကရောက်လာအရှင်ဘုရားကြိုက်တယ်ဆိုလို့ဘာဖြစ်စီးမှမရကျင်နေပါစီလက်ပံကောင်းထုတ်တော့ဆွဲလာခဲ့တဲ့ဆိုတော့လက်ပံကောင်းဝတ်မကျွတ်ဘူးဆိုတာကြားဘူးတယ်နော်ဘဝမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတာရွေးကြိုက်ထားတာကောင်းတယ်အဲ့တော့ပုပ္ပလဝန္တထေရီမကသူ့ရဲ့ဘဝစัจเจ้าတွေကိုအခုလိုနောက်ဆုံးအချိန်မှာပါရမီဘဝတွေကိုတင်ပြလျှောက်ထားတာဖြစ်တယ်သူဇလန်းကလည်းတော်တော်ရှည်တယ်ဆိုတော့၃ရက်လောက်တော့ဟောရမယ်နဲ့တူတယ်ဥပ္ပလဝဏထေရီမရဲ့ဇလန်းကဒီကနေ့တော့ဒီနားပဲတခန်းရပ်ပြီးတော့နောက်ရက်ကျမှဆက်ပြီးတော့ဟောမှာပဲတရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဘဝတန်တရားကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ပြုတဲ့လည်းလည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လုပ်တဲ့လည်းလည်းရှိတယ်လူတွေဟာတန်တရားမှာစုံကြီးဆန်ကြီးအခါအားလျော်စွာကောင်းတာလည်းလုပ်ဆိုးတာလည်းလုပ်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တော့အကောင်းတွေကြီးပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကောင်းတဲ့ဘဝတွေမှာဆက်တိုက်ဖြစ်ကြတယ်မကောင်းတာလုပ်မိလို့ရှိရင်တန်တရားထဲမှာမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အထူးသတိပြုရမှာတော့ကိုယ်သိရတဲ့ဘဝမှာကောင်းတဲ့အရာကိုသာလင်ကြိုးစားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီးကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။

သာသနာတော်နှစ်2566ခုခေါ်စားတဲ့ပြေ1384ခုတဘူရဲလာဇန်ကိုရဲ2023ခုဇန်နဝါရီလ29ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းပါလဆင်မှုဇန်တော်ကျင်းညပဲ8:30မိနစ်မြန်မာဇန်တော်ကျင်းညနေ6:00ချိန်တွင်ဆင်မှုနာပိစ္ဆာပါရမီရှင်ဘုံကဓမ္မဒါနအလူရှင်များဖြစ်ကြတော်ဒေါ်စုအောင်မာတာဤကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးဒေါ်လန်တန်းတန်းချာမာမာဆန်းဆန်းဒါနာရှိစေရန်ဆုတောင်းလျက်ဟုတ်ထင်အောင်ကိုဒေါ်စုအောင်မာတာမိသားစုဒေါ်မာဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာလူကာတာနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့မောင်ထက်လင်းဤဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာလူ2023ခုဇန်နဝါရီလ28ရက်နှစ်နာရီမိနစ်20မှာဖွဲ့လွန်သွားတဲ့ဥဆန်ထွန်ခေါ် OC.68 နဲ့68နဲ့အာရစုရဲ့ဇာယတူမိသားစုတို့မှာဓမ္မဌာနဓမ္မပူဇာအလူကောင်းမှုအကြောင်းပြုပြီးအားလုံးတို့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူချင်းများနဲ့အတူအွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့တရားနာကြနိုင်ရန်တဲ့သာလာယရဏဝေဒတန်ယုတ်ပါဠိတော်အထက်တော်မှာလာရှိတဲ့ကဗ္ဗအရှိဆုံးကျူးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ခေါင်းဝေးတဲ့တပတ်ကတရားအဆက်ဒုတိယဘန်ကိုဒီကနေ့ဟောကြားနာဆရာအောင်ဒီတရားတော်များကမောဟချမိဒီတရားတော်များကညာဘောမနာချမိမူလတရားတော်များရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထာပပညုညာစွာဘုရားကိုရှိခိုးနေစေ။ကာထာစံပတ်ပြားရှိခိုးကာထာနဲ့ရွတ်စွာရှိခိုးအကြရအောင်။ဘုဒ္ဓဘောဓယဒေတေတိတံတောယောဓမ္မတာယသံသမထာယသံတော်ဓမ္မံတိနောဝတရဏာယသနိဗ္ဗုဒ္ဓောနိဗ္ဗာဏထာယတံလောကကရဏနဝေယောဂဝါခြင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောညကြည်ကြည်ဘုရောတိသာလီဘမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားခြင်းဖြင့်ကိုရောတိုင်သိမြင်တော်မူ၏ဖြင့်ဖြစ်လေဝဒယသာကျွတ်တိတ်တာသူဘုဂောလူတော်ကိုရုမယွင်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသိမြင်နိုင်ကြစေခြင်းကြောင့်မှလည်းကောင်းတန်တော်ကိုရောတိုင်းအရင်ကြီးကြီးရဲ့ကြည်တော်မူခြင်းဖြစ်ရွယ်ဓမ္မတာယသာကျွတ်တိတ်တာသူဘုဂောလူတော်ကိုရုမယွင်ရဲ့ကြည်ကြစေရန်အကျိုးမှလည်းကောင်းတတော်ဘုရောတိုင်းကိုရွဲ့တံဃာမှာကိလေသာအဘုဒ္ဓကြည်အကုန်အေးငြိမ့်တော်မူပြီးဖြစ်ပဲသမထာယသံကျွတ်ထိုက်တာသူဘောဘောလူတော်ကိုယ်တော်မင်းမင်း

ကိုယ်တော်တိုင်ဘုဒ္ဓံလောင်ရောက်တော်မူခြင်းဖြင့်တရဏာယသံတောထိုက်တာသုဘောတို့တော်ကိုလူမယွင်းသံသရာတပကံနိဗ္ဗာန်ကိုကူးမြောင်းနိုင်ကြစေရန်လိုမယ်ဟောနိုင်ဘုဒ္ဓံကိုယ်တော်တိုင်ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝဲဆိုင်ချုပ်ငြိမ်းဘုံဆိုင်ခင်တော်မူခြင်းဖြင့်ဓမ္မတရားသာနိဗ္ဗာန်တရားသာတို့ထိုင်လာသူဘုဘောတို့ကိုတို့မယွင်းကိလေသာချုပ်ငြိမ်းကြစေလို့မင်္ဂလာပါ

သည်လောကကရဏလောကသုံးပါးတို့၏အတုမရှိအာဟုရာဖြစ်တော်မူသောသံဃောတာသစ္စာလေးပါးဖြင့်ချာတိမြေထိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရှိ

0: ကဲဒီကနေ့အရင်ဘက်ကအဆက်တရားချက်တဲ့ကဘာအရှိဆုံးကျိုးတဲ့ဒီကဘာအရှိဆုံးကျိုးဆိုတာမကျိုးလဲဆိုတော့တန်ရွတ်စံကျိုးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲတန်ရွတ်စံကျိုးဆိုတာကဘာမှာအရှိဆုံးကျိုးပဲဒီကဘာစားကဒီကဘာအဆုံးဒီတွားပြန်နေလို့လည်းတန်ရွတ်စံကျိုးကတွားတယ်လို့ရှိတယ်ဒီတော့ဒီတန်ရွတ်စံကျိုးနဲ့ချီခံရတဲ့တွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းပဲကဲတန်ရွတ်စံကျိုးနဲ့ဆွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဲဒီကျိုးရဲ့ကံထားတဲ့အစာအဲကိုပြန်ပြန်ရောက်လာတယ်ဘုမဆိုကြပါဆိုရင်မြတ်မကြီးကနေပြီးတော့ဘလောက်ဝေးတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတို့သွားပြီးဖြစ်စေတန်ရွတ်စံကျိုးနဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဘလောက်ဝေးတဲ့ခီးကိုသွားသွားပြန်ရောက်လာတာပဲစာပေမှာဗာနဲ့ဥပမာပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့ကျိုးချီပြီးကျိုးနဲ့လွတ်တဲ့ဆွမ်းလိုပဲတဲ့ကျိုးနဲ့လွတ်တဲ့ဆွမ်းဟာဘလောက်ပဲအမြင်တော့တက်တက်ဆွမ်းလွတ်တဲ့လူကဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဆွမ်းဟာအောက်ကိုရောက်လာတာပဲဒီတော့ဒီတန်ရုံးစဉ်ကျိုးကလည်းပဲအားလုံးတော့သူသူငါငါတတ်တော်ဟာတို့ကို32ခုဒုက္ခဝတ္တန္တရာကိုခြင်းငါခြင်းသေးခြင်းဆိုရင်ခြင်းပူဆွေးခြင်းငိုကြွေးခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းပြီးတော့မြင်စွာပူပန်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခဆက်တန္တရာဒုက္ခဝတ္ထံကမလွတ်ရအောင်တဲ့32ခုမှာချိန်ကြတဲ့ပုထုရှင်သာတတ္တဝါလည်းကိုဒီတန်ရောစဉ်ကျိုးကချီထားတယ်ဒီတန်ရုံးစဉ်ကျိုးကခြိထားတဲ့အခါကျတော့ဒီ32ဘုံပုထုရှင်တတ္တဝါတွေအများဟောဒီ32ဘုံတန်ត្រာဝတ်ဘုံကြီးကနေပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုထွက်လို့မရပါဘူးဒီ32ဘုံတန်ត្រာဝတ်ဘုံထဲမှာပဲတဝဲလေလေနဲ့တစ်ချောင်းပြန်တယ်နဲ့ကျင်းလေပြီးတော့တန်ရုံးစဉ်ကျိုးကိုမဖြတ်နိုင်လို့ကိုယ်တဲ့ဒုက္ခခံနေရတယ်၊နာမ်တဲ့ဒုက္ခခံနေရတယ်၊တိတဲ့ဒုက္ခခံနေရတယ်၊ကွဲတဲ့ဒုက္ခခံနေရတယ်။ဆိုရင်ရင်ဒုက္ခခံနေရတယ်၊ပူဆွေးခြင်းဒုက္ခခံနေရတယ်၊ငိုထွေးခြင်းဒုက္ခခံနေရတယ်၊ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခခံနေရတယ်၊စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခခံနေရတယ်။ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပူလောင်ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုခံနေရတယ်ဆိုတာတဲ့။ဘာကျိုးနဲ့ချီထားလို့လဲဆိုရင်တန်ရောစင်ကျိုးတဲ့ဘာကျိုးနဲ့ရှိတာတော့တန်ရောစင်ကျိုးပါဘုရားတန်ရောစင်ကျိုးနဲ့ရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့တတ္တဝါတွေဟာဒုက္ခကံတရဝိဘုံကမထွက်မြောက်နိုင်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ကြဘူးဒီတော့ဒီတန်ရောစင်ကျိုးဟာရှိလဲရှိရဲ့တည်လေတည်လေပဂတိမျက်စိအားနဲ့လည်းမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့သို့တော်လည်းပဲဖြတ်ဖို့လည်းအင်မတန်ခက်တယ်တဲ့နော်မှန်ပါပါအဲ့ဒါနဲ့ပန္တရပြီးတော့တန်ရုပ်စနံတုတ်လို့သာလယတနာဝေကတန်ရုပ်မှာတန်ရုပ်စနံသုတ်တံလို့သုတ်တံတစ်ခုရှိပါလေအခါတစ်ပါအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်မဟာကုဋ္ဌိကဆိုတဲ့ရဟန္တာကြီးနှစ်ပါးကိုဗာရဏတိပြည်ဣတိပဒနာမိဂရဟံတော်မှာတရင်သုံးပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့တော့ဗာရဏတိမြေမိဂရာဟံတော်မှာတရင်သုံးနေရတဲ့အခါမှာအရှင်မဟာကောဋ္ဌိကလည်းရဟန္တာကြီးပဲအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးလည်းတကယ်ကိုအက္ခတာဝကပညာရာမအေတတေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးညာကျအချိန်ခါတပန်းတဲ့ကိုဖလားဓမ္မပတ်ဒီဝင်စားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုပြီးတော့ချမ်းသာစွာနေတဲ့နေရာကထလာနေပြီးတော့အရှင်မဂုတိကမထေရကအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကထံချင်းကြရပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အတူတူ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှုတ်ဆက်စကားပြောဆိုပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှုတ်ဆက်စကားပြောဆိုပြီးတော့တခုသောနေရာပေါ့တင်တော်တဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့ရှင်မကုဋေကမထေရကအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရှောက်တယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မရတဲ့မျက်စိဟာအစင်းရဲ့နှောင်ဖွဲ့စရာအစင်းရဲ့အနောင်အဖွဲ့ကျိုးမဟုတ်ပါလားတဲ့အစင်းကလည်းမျက်စိရဲ့အနောင်အဖွဲ့ကျိုးမဟုတ်ပါလားတဲ့တော့ပေါ့ရလားမျက်စိနဲ့အစင်းပေါ့နော်ဟုတ်လားမောင်မင်းကြီးလားဟုတ်ပါဗျာဒါလည်းမျက်စိနဲ့အစင်းပေါ့နော်မျက်စိနဲ့အစင်းသူအမေတဲ့မျက်စိကအစင်းကိုမြင်ရတယ်ဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒီမျက်စိကအစင်းရဲ့အနောင်ဖွဲ့တာတဲ့အနောင်ဖွဲ့စတာမျက်စိကအစင်းရဲ့ကျိုးလာပေါ့နော်ဒီအစင်းကမျက်စိရဲ့ကျိုးလာတဲ့သလိုမေးနော
1: ်မ
0: ှန်ပါဗျာဟိုမှာမျက်စိကအစင်းရဲ့ကျိုးဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘူးနော်အစင်းကလည်းမျက်စိရဲ့ကျိုးဟုတ်ရလား
1: မဟုတ်
0: ပါဘူးเนาะမဟုတ်ဘူးတခြားစီတယ်เนาะ
1: မှ
0: န်ပါဗျာအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်တယ်เนาะဘာလဲဆိုရင်မျက်စိကလည်းအစင်းရဲ့ကျိုးမဟုတ်ဘူးခြည်စရာကျိုးမဟုတ်ပါဘူးเนาะအစင်းကလည်းမျက်စိရဲ့ခြည်စရာကျိုးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားမျက်စိကမျက်စိတတ်တတ်တယ်အစင်းကအစင်းတတ်တတ်တယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကလေးမပေါ်ဘူးလား
1: ပေါ်ပါရဲ့ဗျာ
0: အဲ့ဒီမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အခါမျက်စိကလေးပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအခါမှဟုတ်လားဒီရှင်နှောင်မှုဆိုတာပေါ်လာတယ်နော
1: ်မှန်ပါ
0: ဗျာနော်အဲ့ဒီအခါမှရှင်နှောင်မှုဆိုတာပေါ်လာတယ်ဒီမျက်စိဟာအစင်းရဲ့ကျိုးမဟုတ်ဘူးအစင်းဟာလည်းမျက်စိရဲ့ကျိုးမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုဒ္ဓရှင်လူသားတွေမှာဒီအစင်းကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအစင်းပါတယ်ဆိုတာတွေ့တာစရာဆိုပြီးတော့တွေ့တာတဲ့ယာကတဏှာယာကနော်စန္ဒယာကလည်းခေါ်တယ်စန္ဒယာကဆိုရင်တန်ရုပ်စင်ကျူအဲ့ဒါမှဖြစ်လာတယ်နော်တန်ရုပ်စင်ကျူဆိုတာနော်အဲဒီတန်ရုပ်စင်ကျူကဒီမျက်စိရဲ့တန်ရုပ်စင်ကျိုးစရာအစင်းလားဆိုရင်မဟုတ်ဘူးနော်အစင်းရဲ့တန်ရုပ်စင်ကျိုးစရာလေည
1: စီ
0: မဟုတ်ဘူးညစီအမှန်ကတန်ရုပ်စင်ရဲ့တန်ရုပ်စနီးရာရယ်နော်တန်ရုပ်စင်ကကျိုးတန်ရုပ်စနီးကရာကကျိုးချီစရာအရာဝတ္ထုနော်သူကလည်းညစီကလည်းကျိုးချီစရာအရာဝတ္ထုတန်ရုပ်စနီးရာလို့ခေါ်တယ်အစင်းကလည်းတန်ရုပ်စင်နဲ့ကျိုးတန်ရုပ်စင်ကျိုးနဲ့ချီစရာတိုင်ရောစနီးရရှိစရာပြည့်စုံပေါ့နော
1: ်
0: ဒီတော့ဒီရှိစရာပြည့်စုံဆိုတော့မျက်စိကလည်းတိုင်ရောစင်ကျိုးမဟုတ်ဘူးအစင်းကလည်းတိုင်ရောစင်ကျိုးမဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းဒီမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အခါပုရုဇဉ်တွေမှာတိုင်ရောစင်ကျိုးချီရတယ်အဲ့ဒါမှတိုင်ရောစင်ကျိုးဖြစ်လာတယ်နော
1: ်
0: လေဝါနှဖုတ်လေဝါနှဖက်ရိုက်လိုက်တဲ့အခါဖြောင်းကနေဆိုရင်အတန်မပေါ်လာဘူးလား ပေါ်လာပါတယ်ခင်ဗျာဒီအတန်ကလေဝါတဲ့မှာလည်းဝဘယ်ဘက်လည်းဝမှာရှိလားမ
1: ရှိပါဘူးခင်ဗျာ
0: ညာဘက်လည်းဝမှာလည်းရှိလားမ
1: ရှိပါဘူးခင်ဗျာ
0: တော်တော်အဲ့ဒီလည်းဝနှစ်ဖက်ရိုက်လိုက်တဲ့ခါမှာအတန်ဆိုတာ
1: ပေါ်လာပါဘ
0: ူးအဲ့ဒါလိုပေါ်လာတယ်လို့ပဲဒီမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တဲ့ခါပုထုဇဉ်မှာပါရမှုမပါရမှုစတဲ့တိုင်းဟုတ်ရင်ကျိုးချီမှုဖြစ်လာတယ်နော
1: ်
0: ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဥပမာပြည့်တယ်ဒါတော့ဘယ်လိုဥပမာပြည့်လဲဆိုနွားနဲ့နဲ့နွားဖြစ်ဘူးနော်နိုင်ရောင်ကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ချော်ကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျိုးတပင်နဲ့ခြိထားမယ်ဆိုကြပါစို့တဲ့အဲ့ဒီနွားနဲ့ပြီးနွားဖြူရဲ့ကျိုးလ
1: ား
0: မဟုတ်ပါဘူးနွားဖြူဒီလေနွားနဲ့ရဲ့ကျိုးလား
1: မဟုတ်ပါဘ
0: ူးခင်ဗျာဟုတ်လားအမှန်ကနွားဖြူဒီလေနွားနဲ့ရဲ့တန်ရွယ်စင်မဟုတ်ဘူးနွားနဲ့ဒီလေနွားဖြူရဲ့တန်ရွယ်စင်မဟုတ်ဘူးနွားဖြူနဲ့နွားနဲ့ကိုခြိထားတဲ့ကျိုးဒီပင်နဲ့
1: တ
0: န်ရွယ်စင်တူတယ်ဒီလိုပြောနော်အဲ့တော့ချီထားလို့ရှိရင်နွားဖြူဆွဲရအောင်နွားနဲ့
1: နိုင
0: ်ရမယ်နိုင်ရတယ်နွားနဲ့ဆွဲရအောင်နွားဖြူ
1: နိုင်ရမယ်
0: လွတ်လပ်မှုရှိလား
1: မရှိပါဘူးခင်ဗျာ
0: နွားဖြူကြောင်းနွားနဲ့လိုက်ရတာလားနွားနဲ့ကြောင်းနွားဖြူလိုက်ရတာလားကျူးချီထားလို့လိုက်ရတာလားကျူးချီ
1: ထားလို့ရတ
0: ာအဓိကကနွားတကောင်နဲ့တကောင်ဒုက္ခဖြစ်နေကြတာလားကျူးကြောင်းဒုက္ခဖြစ်နေကြတာလား
1: ကျူးကြောင်းဒုက္ခဖြစ်နေ
0: ပါဗျာအေးမောင်မင်းတို့ရတော့နော်မောင်အောင်မျိုးနိုင်တော့မောင်အေးမောင်တို့လည်းကဲဒီစုံတရားဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့လားကျူးချ
1: ီတော
0: ့ဗျာဟမ်ကျူးကြောင်းဒုက္ခဖြစ်တာလားကိုယ်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်တာလား
1: ကျိုးကြောင
0: ်ကျိုးကြောင်ကျိုးကလည်းဆယ်ပြင်းလောက်ရှိတယ်ဆယ်မရှိပါဘ
1: ူ
0: းနော်ကျိုးကလည်းပဲရှိတယ
1: ်ဆယ်မရှိပါဘူးအ
0: ဲ့ဒါဆက်မိတယ်အရှင်ဖုရားတိုင်းကိုလာတဲ့ဟုတ်လားနာတီအတန်ရဲ့တန်ရောစင်လာတယ်အတန်ဒီနိုင်ရဲ့တန်ရောစင်လာဟုတ်ရလား
1: မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူ
0: းနားနဲ့တန်နဲ့ကြိုက်တဲ့ခါကျတော့တတ်မဲ့တဲ့မဲ့မောတဲ့ရာဂစိတ်နော်အဒေါသစိတ်အပေါ်လာတဲ့နော်သောတာယာကပေါ်လာတဲ့ဒီတဏှာယာကကိရိတာတိပါလေ။ဘာယောစဉ်ဘာယောစဉ်လည်းခေါ်လေနော်။ဘာယောစဉ်ကျူးလို့ခေါ်လေ။ဒါကြောင့်မလို့နာဟာအတန်ရဲ့ဘာယောစဉ်ကျူးမောင်းဘူး။အတန်ဒီနာရဲ့ဘာယောစဉ်ကျူးမောင်းဘူး။နှစ်ခုတိုက်လို့
1: ပေါ်လာ။
0: မဲမောမှုတွေ့တာမှုချီနှောင်မှုပေါ်လာတဲ့အခါမှာဘ
1: ာ
0: ယောစဉ်ကျူးဆိုတာအဲ့ဒါချီမှုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားချီနှောင်ခြင်းဖြစ်ပါနော
1: ်
0: အဲ့ဒါဆိုရင်ချီနှောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပါလေတယောက်သွားရဘူးတယောက
1: ်
0: လိုက်ရတယ်ဟုတ်လားခေါ်ရအောင်လိုက်ရနော
1: ်
0: ဘယ်လိုသွားကြသလဲဆိုသွားရတယ်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာအသွားလို့ညင်းလို့
1: ညင်းပါဘူးဗျာ
0: ညနိုင်ဘူးညင်းရင်စိတ်ကောင်းမှာပေါ့နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: စိတ်ကောင်းရင်ယတနာတက်တယ်နော
1: ်
0: ရှင်းလို့မရနိုင်အောင်ယတနာတက်တယ်နော
1: ်
0: အဲနောက်တစ်ခါပါလေနှခေါင်းနော်နေရနော်အရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့နှခေါင်းဟာအနတ်ရဲ့တန်ရုပ်စဉ်ကျူလာတဲ့အနတ်ဟာနှခေါင်းရဲ့တန်ရုပ်စဉ်ကျူလာတဲ့ဟုတ်ရလား
1: ဟုတ်ပါဘူ
0: းအနတ်နဲ့နှခေါင်းနဲ့ထိတွေ့လို့ဟုတ်လားမျက်မောမှုပေါ်လာတဲ့သန္တာယာကဆိုတဲ့တရားကမှတန်ရုပ်စဉ်ကျူနော်အဲဒီတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပဲရမှာလားတစ်ခုကိုတစ်ခုပဲရမှာလားကျူဖြားမှာလား
1: ကျူဖြားမှာပါဗျာ
0: ကျူဖြားရင်လွတ်လပ်ပါပြီကျိုးမဖြတ်ရင
1: ်
0: မလွတ်ပါဘူးခင်ဗျာမလွတ်တော့ဘူးကဘာအစကကဘာအဆုံးဆွဲရင်လည
1: ်း
0: လိုက်ရတော့ပါခင်ဗျာလိုက်ရတယ်လက်ကဘာဆွဲရင်လည်
1: းလိုက်ရတော့ပါခင်ဗျာ
0: ဆုံးတရားနော်ဟုတ်လားဒီတော့ဒီတဘောနဲ့လားမဟုတ်ဘူးတန်ត្រာဘောကအဆက်ဆက်ကြီးဆွဲသွားရင်လည
1: ်
0: းလိုက်ရတော့ပါခင်ဗျာလိုက်နေရတာပဲဟုတ်လားအဲဆိုတော့ကိုဒုက္ခကိုရောက်ရှင်လို့ဘုရားကိုကြိုးစီရတာကိုနော
1: ်
0: ဟုတ်ကဲ့လားကြိုးစီရတာမဟုတ်ဘူးလားဟု
1: တ်ပါ
0: တယ်ခင်ဗျာအေးနောက်တစ်ခါပါလေလျာဒီတဲ့ဟုတ်လားအရတာရဲ့တိုင်းမပင်ကျူလာတဲ့ဟုတ်လားအရတာဒီရတာဝတ္ထုဒီလျာရဲ့တိုင်းမပင်ကျူလာဟုတ်ရလား
1: ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: တယောက်တစ်ချက်ကြီးနော
1: ်မှန်ပါ
0: ဗျာအဲဒါဆိုလျာနဲ့အရတာနဲ့တွေ့ထိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားဒီစားတာနဲ့ပတ်သက်လို့တာယာမျက်မောတွေ့တာနဲ့ဆန္ဒရာဂဒီပါလေတိုင်းမပင်ကျူအကြောင်းမလျာဒီယတာစားเสียရယတာဝတ္ထုစားเสียရရဲ့တိုင်းရောစင်ကျုံမဟုတ်ယတာဝတ္ထုဒီလေလျာရဲ့တိုင်းရောစင်ကျုံမဟုတ်ရှာရဲ့တိုင်းရောစင်ကျုံမဟုတ်ဟုတ်လားမဲမောတဲ့ဆန္ဒရာဂာဒီ
1: တ
0: ိုင်းရောစင်ကျုံဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအစားကပဲရမှာလားလျာကိုပဲရမှာရှာကိုပဲရမှာလား
1: တ
0: ိုင်းရောစင်ကျုံဖြာမှာလား တိုင်းရောစင်ကျုံဖြာမှာနော်အာမဆိုင်ရဘူးလို့မဆိုလို့ဘူးနော်။ဘာရဲ့တန်းစင်ကျူဖြားပါ။တန်းစင်ကျူဖြားလိုက်လို့ချင်းဇီစာမကြောင်းတော့ဘူးနော်
1: ။
0: ဘာနဲ့မှစားခြင်းစတ္တမစားခြင်းနဲ့ငန္ဓာမစားခြင်းနဲ့ပေါ်ဓာမစားခြင်းနဲ့ရှူဓာမစားခြင်းနဲ့ဖန်ဓာမစားခြင်းနဲ့ခါဓာမစားခြင်းနဲ့အကြမ်းမကြီးရစားတာမဟုတ်ဘူးနော်။အေးအဲ့ဒီစားစရာနဲ့ပတ်သက်လို့လေချီနှောင်တာပဲနော်။ဟုတ်လား။အချီနှောင်ဆုံးမို့လား။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ချီနှောင်လို့နော်။ဘာမှပါလို့ပြဿနာတက်တာ။အများကြီးမို့လား။နောက်တကမှာလေခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ကြည့်စရာခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ကြည့်စရာခန္ဓာကိုယ်ဒီတွေ့ကြည့်စရာရဲ့တန်ရုပ်စဉ်ကျူလာတဲ့ဟုတ်လားတွေ့ကြည့်စရာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တန်ရုပ်စဉ်ကျူလာတဲ့ဟုတ်ရလား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ဟုတ်ဘူးဗါလဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ကြည့်စရာနဲ့တွေ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဗါလဲတာယာတတ်မဲ့တဲ့သန္ဓေညာကတရားဒီတန်ရုပ်စဉ်ကျူတဲ့ဟုတ်လား ဒါကြောင့်မလို့အရှင်ဘာရိပုတ္တရာမထေရကငါရှင်တဲ့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးလုံးကိုဆွဲလို့ဖြစ်လာတဲ့ဆွဲမှန်မှုဟောလားသန္ဓေယာကဟ ဟုတ်လားတဏှာယာကဟုတ်လားထိုတဏှာယာကဒီအဲ့ဒီနှမျိုးလုံးမှာဟုတ်လားနှောင်ဖက်တတ်တဲ့ဘာယောဇဉ်ကျူပါတဲ့နှမျိုးလုံးမှာနှောင်ဖက်တတ်တယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒီဘာယောဇဉ်ကျူပါမျက်စိကိုလည်းနှောင်ဖက်တတ်တယ်အဆင်းကိုလည်းနှောင်ဖက်တတ်တယ်နားအကြည့်လည်းနှောင်ဖက်တတ်တယ်အတန်ကိုလည်းနှောင်ဖက်တတ်တယ်အနံ့ကိုလည်းနှောင်ဖက်တတ်တယ်နှာခေါင်းအကြည့်လည်းနှောင်ဖက်တတ်တယ်တရားကိုလည်းနှောင်ဖက်တတ်တယ်ရတာဝိတုစားစီရောလည်းနှောင်ဖွက်တတ်တယ်။ကိုယ်ကလည်းနှောင်ဖွက်တတ်တယ်။တွေးကြည့်စီရာဝတ်စီရာဆင်စီရာကိုလည
1: ်း
0: နှောင်ဖွက်တတ်တယ်။နော်။အဲဒီတော့ဘာယောဇနိယဆိုတဲ့ရှင်နှောင်စီရာပြည့်စည်တဲ့ဘာယောဇဉ်လို့ခေါ်တဲ့ရှင်နှောင်တတ်တဲ့ကျိုးဘယ်ဟာကိုခေါ်ရမလဲ။ရှင
1: ်နှောင်ဘယ်မှာမ
0: လဲ။အဲကျိုးဘယ်ရမနော်။အဲဒီတော့ဘာယောဇဉ်ကျိုးဘယ်နှပင်နှောင်ရှိတုန
1: ်း။ဆယ်ပင်ပါဗျာ။
0: ဆယ်ပင်နှောင်ကဲဒီတော့တန်ရုပ်ဆိုင်ကျိုးဆယ်ပင်ကဲဆယ်ပင်ကသောတာပန်ဒီဘယ်နှချောင်းဖြတ်တယ်သုံးချောင်းတော့သောတာပန်ဘယ်နှချောင်းဖြတ
1: ်
0: သုံးချောင်းပါဘုရားသုံးချောင်းကဘာလဲဆိုရင်ဘုန်းတော်ဘုန်းဝင်တဲ့တစ်ပါးကပြောခဲ့တယ်နော်ဘာလဲဒိဋ္ဌိဝိသီကိစ္စာသီလပတ္တပရမတ္တသောတာပန်ဖြတ်တဲ့တန်ရုပ်ဆိုင်ကျိုးဘယ်နှပင
1: ်သ
0: ုံးပင်ဒိဋ္ဌိဝိသီကိစ္စာသီလပဒပရမတ္တနော်ဒိဋ္ဌိဆိုတာကသက္ကာဒိဋ္ဌိပေါ့နော်သက္ကာဒိဋ္ဌိဆိုတာသောတာပန်မှာယုတ်တရားနန္တရားယုတ်တရားနန္တရားဖြစ်ဖြစ်ယုတ်တရားနန္တရားရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကျူးအကြောင်းကျူးအားလုံးကိုသဘောပေါက်နားလည်အသိဉာဏ်ထားပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့သောတာပန်မှာသက္ကာဒိဋ္ဌိဘာလဲကျူးဒိဋ္ဌိကျူးပြပါပြီเนาะအဲဘာလို့ဆိုတော့ဆရာသမားတွေရဲ့အဆုံးအမကိုနားမထောင်ဘူးဒီတော့ဒီ ਪਰਮ တရားနဲ့ဓာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းကောင်းမဖတ်ဘူးကောင်းကောင်းမလက်လာဘူးမလက်လာဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဗာလေအမြင်ဆရာနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ်အနိကဆုံးသဘောပေါက်တွေ့တဲ့ဥစ္စာပေါ့ကိုယ်သားတမီးဇနီးခင်ပွန်းဟုတ်ဟုတ်လားဒါကိုငါဟုတ်လားငါဟာလို့ဒီလိုထင်နေတော့ငါလို့ထင်တော့ငါသားငါသမီးငါစနီးငါခင်မောဟောဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့ညာအမြင်မှာညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒါရှင်းနေရမှာပေါ့ဒီပဂတိမြတ်လုံးနဲ့မြင်တဲ့အခါမဆိုလိုဘူးနော်ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမဆိုလိုဘူးညာနဲ့ကြည့်တဲ့အခါရှင်းနေရမှာပေါ့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါညာတင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့တာတမိသတိကံဝင်ဆိုရှိလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးဒါပဲရှိတာပေါ့နော်မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးအဲဒါအဲ့ဒီယုတ်အကြောင်းလည်းမသိနာအကြောင်းလည်းမသိခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာလည်းမသိတဲ့လူတယောက်မှာဟုတ်လားတက္ကာရိတိအတုံးဟုံယုံရှိမနေမှာလားရှိနေမှာလ
1: ားရှိန
0: ေမှာပါအဲယုတ်မသိနာမသိဟုတ်လားဒီတော့ဟောတာသာသမိဇနိကံမွန်ဆိုတာဆက်ဆံဖို့နေပင်မှာတုံးဆွဲဖို့ခေါ်ဖို့ပြောဖို့ပညာနဲ့ပယ်ရမယ့်တရားတော့မဟုတ်ဘူးတိုးတိုးလေးဒီဥစ္စာကဒါလောကနေပင်မှာခေါ်ဖို့ပြောဖို့ဆက်ဆံဖို့နေထိုင်ဖို့မိသားစုနဲ့အတူတူနေထိုင်ဖို့ရှိတယ်မရှိတော့မဟုတ်ဘူးရှိတယ်တိုးတိုးလေးပဲကဲပရမတ်အမြင်ဓာတ်အမြင်နဲ့အမြင်ပေါက်အောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှိလား
1: ရှိ
0: ပါဦးဗျာ။ဒါပဲရှိတယ်။ယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါး။ဒါပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုချင်းချင်းလင်းလင်းသိပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမဆိုးဘူးနော်။အဲ့ဒီအတိတ်ကလေးချင်းချင်းလင်းလင်းရှိနေပြီဆိုရင်မဆိုးဘူး။နော်။ဟောယုတ်တရားနန္တရားကဘာတစ္ဆာ။ဒုက္ခတစ္ဆာနော်။အဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာပဲလို့ဒီလိုသိနေလို့ရှိရင်နည်းနည်းထိမ့်လို့ရတာမှမတိတာနဲ့စား။နည်းနည်းသိနေလို့ရှိရင်အတိလေးနိုင်နေနဲ့ဟောလားတက်တာခွင့်ရတယ်နော်။တက်တာခွင့်ရတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီအတိကလေးကအတိညာနဲ့ညာတပညာနဲ့ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိကလေးကိုဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်နိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်နော်အဲ့သောတာပန်မှာတော့လုံးဝဒီကျိုးပြတ်သွားတယ်နော်ဒီတော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့ဒီကျိုးဒီအထူးကြီးပဲနော်ဒီကျိုးကြီးတော်တော်လေးဒုနဲ့တယ်နဲ့နော်ကျိုးကြီးကြီးနေတယ်နော်အဲ့တော့သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားခြေတော့ခြေထားပြီနဲ့မဖြတ်တော့မဖြတ်နိုင်ပြီနဲ့နည်းနည်းရောရင်းရဲသဘောပြောရှိနော်အဲ့မတင်းဘူးပေါ့နော်ဒီနောက်ပြပါလေဝိသိကိစ္စနော်ဘုရားတရားဓမ္မယတနာသုံးပါးနဲ့ပတ်လို့တန်တရားဖြစ်တာပါလေဝိသိကိစ္စနော် အသောတာပန်မှာဒီဝိသိကိစ္စအကျိုးကိုရှိတယ်လား
1: မရှိ
0: တော့ဘူးအဲအဲ့ဒါတန်ဆင်ကျိုးတယ်ပဲဒါနော်ဒိဋ္ဌိဆိုတာတန်ရရင်ကျိုးဝိသိကိစ္စဆိုတာတန်ရရင်ကျိုးနော်အဲဒီသီလပဒပရမတ္တဆိုတာသန္ဓရာဘဝမှာလည်းအကျင့်နဲ့မှားတာနော်ဆရာမှားလို့အကျင့်နဲ့မှားတဲ့ဘဝလည်းအများကြီးနော်ဘဝမဟုတ်ပဲကျင့်နေတာလို့နော်哦အစမစားပဲနဲ့ကျင့်နေတာတို့နော်ဒီလပ်တော့ကမှဖြည့်လို့ကျင့်နေတာနွားလို့ကျင့်နေတာအဲ့ဒီတန်ရွှေစင်ကျူနော်ဒါသောတာပန်မှာပြတော်မှာမဖြစ်တော့နော်ဒီကျိုးလေသောတာပန်ဖြတ်ပြီနော်သောတာပန်ကျိုးပဲနဲ့ချောင်းဖြတ
1: ်ဘုံကြောင့်ပြတ်ပါဘူ
0: းအနာဂတ်ဘဝကိုတိုးတက်ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကျော်နဲ့ချောင်းဖြတ်ပြတ်တယ်ဗာလေကာမရာဂကျူပဋိကကျူဘယ်နှပင်လဲနှစ်ပင်ကာမရာဂကျိုးတယ်ဗျပရိကကျိုးတယ်ကာမရာဂဆိုတာငါးပါးအာယုံကာမဘုံမှာမက်မောတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားဒီကာမဘုံကငါးပါးအာယုံကာမဘုံကိုမက်မောတယ်ဆိုတော့ကျူးမရှိတော့အနာဂတ်မှာနော်ပရိကဆိုတာဒေါတာတန်းစကျိုးနော်ပရိကဆိုတာဒေါတာအနာဂတ်ဘယ်လိုပဲပြောပြောစိတ်မဆိုးတော့နော်စိတ်မဆိုးတော့ဘူးအနာဂတ်သွားစားလည်းစိတ်မဆိုးဘူးနော်အနာဂတ်ဟုတ်ရင်တော့သွားမစားနဲ့နော်ပြတ်နေတယ်အနာဂတ်ဆိုပါဆိုင်ဖမ်းဖြစ်ဘူးကဲကြောက်စရာလိုက်စရာအရာဝတ္ထုတွေနဲ့ဟုတ်လားအင်မတန်ဘာလဲလက်ရကြောင်ကြောက်ဆိုတာလှုပ်ထားတဲ့ဘာလဲမွေတကောင်နော်မွေတကောင်အယုတ်မွေတကောင်ကိုခပိုက်ချက်ခဏလေးချက်လိုက်ရွရွလူဆိုရင်မတ်နိုင်ဘူးလေခုံဟမ်ထားခုံမှာတော့လှမ်းပြီလို့အနာဂတ်အဲ့လိုမခုံဘူးတဲ့နော်အနာဂတ်မကန်စမ်းကြည့်ဖို့လားစမ်းကြည့်အဲ့ဒါမကန်သေးဘူးဆိုရင်ထပ်ကုန်လေဆိုရင်မခံသေးဘူးနော်လမ်းလေဆိုမိုးရိုးပြည့်လည်းမလမ်းဘူးနော်တချို့လမ်းကတော့ဆိုတော့ဟုတ်လားနည်းနည်းလမ်းလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အားလုံးကိုတိမ်ကျုံပြီးတော့တခါလေးဟုတ်လားလမ်းနဲ့တခါလေးအားလုံးတွဲပြီးရိုက်လိုက်တယ်နော်တခါတည်းလူတောင်းလဲတော့လမ်းလာတော့ကြောက်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့မလားကြောက်ပေါ့နော်လမ်းလာသတိထားနော်အဲ့ဘုံလို့တော့မှာကျောင်းတိုင်းဘုန်းကြီးကိုကလည်းတော်မှနေသေးတယ်ကွာဥစဉ်ကြီးတော့လန့်တလာမင်းနဲ့ဟုတ်လားတခါအလူဝဲတပင်လေးပါလာငါဆွမ်းစားတော့မင်းရဲ့ဆိုကြီးကြီးထိုးလိုက်တော့အလူဝဲပြီလို့ရှိရင်ကြီးကြီးထိုးလိုက်တော့အဲ့ဒီဥစဉ်ကြီးလန့်ပြီးတော့ဘဲတော့မှရှိတဲ့ဥစ္စာအဲ့တော့ဘုံကတိမ်ကျုံပြီးတော့တခါလေသူကလွှဲလက်နဲ့လွှဲပြီးတော့တခါတိမ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဘဲတော့မှဘာပြဿနာတက်ရောဟောင်းလားရေဖက်တဲ့ချင်းပေါ့ဟုတ်လားအရာဝတ္ထုတွေရှိပြိုလဲဟာခဏခဏဖြစ်အဲ့လမ်းလေအဲ့ဒါလမ်းနေဆိုတာဗာလေဒေါသလမ်းနေဆိုတာဒေါသပါအေးအနာဂတ်ဘုကမလမ်းတော့ဘူးနော်ဟုတ်လားအမေတူရအနာဂတ်ဟောက်ဖို့စားရှင်နေပါလေလမ်းလားမလမ်းလားစမ်းကြည့်နော်မလမ်းလို့ဆိုရင်အနာဂတ်မင်းတော့
1: အေ
0: းအိမ်ထောင်သားမှမရှိတော့ကာမဘုံမှာနော်ကာမဘုံမှာအိမ်ထောင်သားကိုစိတ်ဆိုးတာမရှိတော့ကျိုးပဲနေပင်ပြပါပြီအနာဂတ်ဆိုရင
1: ်အ
0: နာဂတ်ပါပဲဗာလေဒေဋ္ဌိဝိသိကိစ္စ
1: သီလပဒပရမတ္တ
0: ယောကာမရာဂပတိကကာမရာဂတန်ရွစဉ်ပတိကတန်ရွစဉ်ဟုတ်လားတန်ရွစဉ်ကျူအောင်ပိုင်းတန်ရွစဉ်ကျူ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်နော်သောတာပန်ဆိုရင်အပင်၄ပါးမကြတော့ဘူးနော်အနာဂတ်ဆိုရင်ကာမဘုံမလာတော့ဘူးဟာလူကြီးလက်ကြီးချောင်းထက်လာတော့ဘူးအနာဂံတို့ဖြစ်တဲ့ဘုံတိတန်စီတုဒ္ဓဝါဒပြမဘုံဆိုငါးဘုံဖြစ်တယ်အဝိဟာအတ္တပတုဒ္ဓသာတုဒ္ဓတိအကနိဌာလို့ခေါ်တဲ့ပြမဘုံသူတို့ဇာအဆင့်အတန်းလိုက်ပေါ့နော်ဇာညင်မြင့်တို့အထက်အထက်ထက်တက်သွားတယ်နော်အနာဂံဟမ်ဇာသူတို့ကဇာတကူအပညာမြင့်မြင့်တော့ပြတ်သွားနော်သူကအပေါ်ဆုံးကအကနိဌာပြမဘုံနော်အဲ့ဒီဘုံကပဲသူတို့ဟာအနာဂံပြမာကနေပြီးတော့ယဟန္တာပြမာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့မှာတခါအိကပဲနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မယ်နော်အတ္တကလည်းရှိရင်နော်အတ္တကလည်းရှိရင်ဟိုအရိမတရားမျိုးဆိုဘုရားတို့ပါတို့ဟမ်လာဖို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်အနာဂံဖြစ်အောင်ကျင့်နိုင်ရင်နော်ကျင့်နိုင်ရင်ပေါ့နော်မကျင့်နိုင်ရင်တော့မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်လာဖို့လို့ရတယ်နော်အတ္တကလည်းရှိလိုက်တာနော်ဒေရဟန္တာဖြစ်ရင်တော့ကံအစဉ်ကျိုးနောက်ထပ်ဘယ်နှပင်ဖြတ်ရလဲ
1: ။
0: မာရင်။မာရင်နောက်ထပ်ဘယ်နှပင်လဲ
1: ။မ
0: ာရင်။ရဟန္တာနော်။ရဟန္တာဖြစ်ရင်နောက်ထပ်မာပင်။အဲ့ဒီယူပယာကတာယောစဉ်နော်။ယူပဘုံကဖြစ်နိုင်တဲ့လောဘတဏ္ဍာ။အာယူပယာက အာယူပဓမ္မဘုမှာဖြစ်နိုင်တဲ့တန်ရစံချုပ်နော်ပြီးတော့မာနမာနကတော့ချောက်ဖို့ပေါ့နော်နော်မာနတော့ဗာလေယဟနာဖြစ်မှာဖြစ်နိုင်တယ်မာနတန်ရစံချုပ်နော်ပြီးတော့ဗာလေအောက်ဒိသတန်ရစံချုပ်နော်ဗာလေအောက်ဒိသတန်ရစံချုပ်ပြီးတော့ဗာလေနောက်ဆုံးအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တိစ္ဆာ၄ပါးမသိအောင်ဟောင်းချတဲ့တန်ရစံချုပ်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တန်ရစံချုပ်နော်တန်ရစံချုပ်ဘယ်နှပိုင်းဖြစ်ရဟန္တာ
1: မဟ
0: ာဗျာဘာလဲယူပါယာကအာယူပါယာကမာနအောက်ဒိသအာဝိဇ္ဇာအောက်ဒိသဆိုစိတ်ကြံတာနော်အဲစိတ်ကြံတာရှိပြီလေကဲအာဝိဇ္ဇာဆိုတာကဲသစ္စာလေးပါမောင်းချမှုတရားလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့မှလုံးဝကင်းသွားနော်ဒါကြောင့်ယန္တာအထပ်ပြေတဲ့ဒါဝဇ္ဇံကျူပတ်နေရနော်ဘာလဲယူပါယာကအာယူပါယာကဘာလဲယူပါရတာအာယူပါရတာပြီးတော့ဗာလဲမာနပြီးတော့ဟောဒိသဘဝိဇ္ဇာဟာနေတယ်နော်အဲ့တော့တန်ရုပ်ဇင်ကျုပ်ကနေပြန်လဲမာနမာနထပ်ဖြတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်တန်ရုပ်ဇင်ကျုပ်ကနေပြန်ပြတ်သွားပြီရဟန္တာဆိုရင်ဆယ်ပြန်လုံးပြတ်သွားတော့ရဟန္တာကိုဘယ်သူမှဆွဲလို့မရဘူးကျိုးချီလို့နော်ကျိုးချီလို့ဆွဲလို့မရတော့ဘူးရဟန္တာနော်မလွတ်လပ်ဘူးလား
1: ဘု
0: ရားပါခင်ဗျာကုသိုလ်ရှင
1: ်
0: ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလွတ်ဘူးเนาะလူကပြောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းလွတ်နိုင်လား
1: မလွတ်ပါဘ
0: ူးခင်ဗျအဲကျောင်းလေးပါလေလုံးထားတယ်အဲကျောင်းလေးခတ်မသွားနိုင်ရတာဟုတ်လားဘုန်းကြီးမှာကျောင်းများရင်များသလောက်ဒုက္ခမရောက်ဘူးလ
1: ားရောက်ပါ
0: တယ်အဲဒီလိုဘုန်းကြီးမှာကျောင်းသုံးကျောင်းရှိဟိုကျောင်းပြေးလိုက်ဒီကျောင်းပြေးလိုက်ဟိုကျောင်းကလိုအပ်ချက်ပြေးလိုက်ဒီကျောင်းလေးပြေးလိုက်အမှန်တည်းဟုတ်လားအဲ့ဒါလေအိမ်ဆောင်ကြခြင်းတမျိုးနဲ့မတူဘူးလားတူတယ်နော်အဲကြောင်းထောင်ကြတာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးဆိုတော့လူဆိုတော့အိမ်ထောင်ကြနော်လူမှတော့အိမ်ထောင်ဘုန်းကြီးမှတော့ကြောင်းထောင်နော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မစတော်ပြားကြီးတပါးကငါကကြောင်းထောင်မကြခြင်းတော့ငါကိုယ်ပိုင်ကြောင်းဆိုတော့ငါမှမဖန်ကြည့်ဘူးတဲ့ငါမှအဲ့လိုပဲနေတာပဲလေစတော်ပြားကြီးပါလားနော်အဲ့ဒီတော့ခုနကတန်ရောစင်ကျိုးဘယ်နှပင်တော့7အားလုံးနော်ဒီတော့ဆင်းပြင်းเนาะကဲဒီတော့တန်ရစဉ်ကျိုးစွာ6ခုခောင်းလေเนาะတန်ရစဉ်ကျိုးဆင်းမျိုးခိုင်ခိုင်ရှီလွန်ညူလွန်မြင်ဆောင်မနိုင်31ဘုံသာခြိထားအပိုင်ယုံမရတေကြအတင်ခြေတိုင်ဆိုတော့ပြရကြည့်ခေတာအပြားရတာเนาะတန်ရစဉ်ကျိုးဆင်းမျိုးခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ခြိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီတန်ရစဉ်ကျိုးရှီလဲရှီလွန်လဲညူလဲညူလွန်လဲမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့လည်းမမြင်ရဘူးတဲ့။နော်30ပြုံသားဖြစ်တဲ့ပုရုဇဉ်တတ္တဝါတွေမှာတဲ့အပိုင်းချီထားခြင်းကိုခံရတော့ယုံမရနော်ယုံမရဖွဲ့မရနော်ဖွဲ့မရယုံမရဂိအိုနာတိတေကြရတာဟေးမောင်မင်းသူရတို့မောင်အောင်မျိုးလိုက်တို့ဂိဘယ်လောက်ချမ်းကြပြီလဲမရည်တွက်နိုင်တော့ဘူးရည်ထွက်နိုင်လားမရည်ထွက်နိုင်ဘူးလားမ
1: ရည်ထွက်နိုင်ပါဘူးခ
0: င်ဗျာအေးအဲ့ဒါဘာကျိုးနဲ့ခြိတာ
1: တိုင်ရုံးနေလို့
0: ရေပါဗျာအေးတိုင်ရုံးစဉ်ချိုချောက်စရာကောင်းနေတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်မကုဋ္ဌိကမထေရကယဟန္တာများရှိတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းဟောင်းတာယဟန္တာထဲမှာဟောလာအင်မတန်ပါဝါကုန်ထုအညစ်မဆုံးဂျီယိုစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးလေအမေ့ရတယ်နော်အရှင်ဘုရားသာရိပုတ္တရာမျက်စိပြီးအစင်းရဲ့တိုင်းရစဉ်ကျိုးလာတဲ့အစင်းဒီမျက်စိရဲ့တိုင်းရစဉ်ကျိုးလာတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်လားပြီးတော့ပါလေနာဒီအတန်ရဲ့တိုင်းရစဉ်ကျိုးလာအတန်ဒီနာရဲ့တိုင်းရစဉ်ကျိုးလာဟုတ်လားနှာခေါင်းဒီအနှံ့ရဲ့တိုင်းရစဉ်ကျိုးလာအနှံ့ဒီနှာခေါင်းရဲ့တိုင်းရစဉ်ကျိုးလာတဲ့ကဲနေရာဒီအရာဓာရဲ့တိုင်းရစဉ်ကျိုးလာရဓာဒီရှားရဲ့တိုင်းရစဉ်ကျိုးလာတဲ့နော်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီထိတွေ့စရာရဲ့တိုင်းရစဉ်ကျိုးလာထိတွေ့စရာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တိုင်းရစဉ်ကျိုးလာတဲ့တခုမှမဟုတ်ပါဘူးเนาะရှင်းသားကြီးကိုရာเนาะဟုတ်လားဒီမျက်စိအစင်းစားပြီးဗာလဲနှစ်ခုထိခိုက်လို့เนาะနှစ်ခုထိခိုက်လို့ဒီနှစ်ခုကိုစွဲလို့ဖြစ်လာတဲ့စွဲမဲ့မှုတတ်မဲ့မှုစန္ဒယံကเนาะတနည်းအားဖြင့်တဏဟုတ်လားထိုတဏဟာတဲ့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးလုံးအပေါ်မှာဟုတ်လားနှောင်ဖက်တတ်တဲ့အတွက်ဟုတ်လားဒီစန္ဒယံကဒီပင်တိုင်းဝဆိုင်ကျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့
2: မျက်စိကလည်းဒါနဆင်းကျူမောက်ကိုအစင်းကလည်းဒါနဆင်းကျူမောက်ဘူးเนาะလူအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗာလေအန်သားကလည်းအဖေဒါနဆင်းကျူမောက်ဘူးအဖေကလည်းသားဒါနဆင်းကျူမောက်ဘူးအဖေနဲ့သားဆုံခဲ့တဲ့အခါချစ်တဲ့စိတ်เนาะချစ်တဲ့ဆန္ဒရာကစိတ်ကြီးဗာလေဒါနဆင်းကျူဟုတ်လားဒီလိုပဲဒါနဆင်းကျူเนาะဟုတ်လားအဖေနဲ့သားတော့ဟုတ်ပြည့်စည်တယ်เนาะခုမှပြည့်စည်ကိုရဲ့အိမ်ကဟုတ်လားအိမ်ပိုင်ရှင်ရဲ့တာဝန်ဆိုင်ကျူဟုတ်ရဲ့လားမဟု
1: တ်ပါဘူးခင်ဗျ
2: အိမ်ပိုင်ရှင်ကအိမ်ရဲ့တာဝန်ဆိုင်ကျူဟုတ်ရဲ့လားမ
1: ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ
2: ဒီအိမ်အပေါ်မှာကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းတာယာမက်မောတတ်မှန်မှုတွေ့တာမှုစန္ဒရာဂာတိပါလေ
1: ဗာ
2: ယောဇဉ်ကျူတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အိမ်ကိုပေးရမလားသာသမိစရိခေမုံကိုပေးရမလားရွှေတွေမွေတွေစောက်ကြောက်သံပရမရတွေပေးရမလားဘာကိုပေးရမလဲတာယောဇဉ်ကျူကိုပေးရမှာနော်ဟုတ်လားအဓိကတန်းစင်ကျိုးပယ်လိုက်ရင်ထိုဟာဒီမပေါ်တော့ဘယ်စီရမလို့တော့ဘူးเนาะချီစရာဖြုတ်လိုက်ပြီကိုเนาะဟုတ်လားနေစီရ
1: ရ
2: ှီစရာမလုပ်လိုက်ဖြု
1: တ်လိုက်ပါဘူး
2: ဖြုတ်လိုက်တော့အေးဖြုတ်လိုက်တော့အဆင်မပြေသွားဘူးလား
1: ပ
2: ြေပါရောအေးပြေသွားတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ရေးကြည့်တာကဗာလေတယောက်ကတယောက်ပယ်ရမှာလားကျိုးဖြုတ်ရမှာလား
1: ကျိုးဖြုတ်
2: ရမှာမဖြုတ်ခဲ့တဲ့မဖြုတ်ရင်တောင်မှဗာလေဟဲ့ဒီတန်ရွယ်စင်ကျူးလို့သိထားရင်လေဟုတ်လားမချုပ်ရင်တော့မှတန်ရွယ်စင်ကျူးလို့သိထားရင်ဗာလေဒါမတင်ဘူးနော်ဒါတင်အောင်မချီလိုက်ဘူးနော်ဒါတင်အောင်ချီလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဗာလေဟင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့တန်ရွယ်စင်ကျူးကကိုယ်ကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့တဘောလုံးချီထားခြင်းမဖြစ်ရအောင
1: ်
2: တန်ရွယ်စင်ကျူးနဲ့ချီပြီးတော့တရွတ်တိုက်ပြီးတော့ဆွဲပေါ်သွားခြင်းမခံရအောင်နော်တာယောစေထောင်ရောက်တဲ့ကိုကြာမတော့နည်းနည်းတော့ပြူဆိုင်ရမယ်နော
1: ်မှန်ပါပ
2: ါဘာလို့ရမလို့
1: ပြူဆိုင်ရမှာမဟုတ်လား
2: ဟုတ်လားတာယောစေကျူးနဲ့ချီပြီးတော့ပေါ့သွားတရွတ်တိုက်ပြီးတော့ပါသွားတယ်နော
1: ်
2: တာယောစေတာယောစေကလွှမ်းမိုးသွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာမှတည်တော့ဘူးနော
1: ်
2: တာယောစေတရားလွှမ်းမိုးချုပ်ကန်ချီထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမတည်တော့ဘူးနော်ไทยสวยไทย
1: คร
2: ับครับโอเคๆตัวจะบอกเลยเนาะไทยสวยไทยสวยไทยถ้าจะเอาล่ะแกไอ้ทองยောက်แท้ဝင်ไม่รู้สิครับผ
1: มครับ
2: ครับอําเภอลั้นซ่าต้องชาไม่เอาเนาะ
1: คร
2: ับหึเอาล่ะงั้นดีอ่ะครับ
1: คร
2: ับหึโกบอกยောက်เนาะพอลงกันโกบอกยောက်เนาะเอาล่ะโกบอกชาไม่ได้หรอกเอาล่ะ
1: คร
2: ับเห็นมันจะยောက်เสียก็เนาะ
1: คร
2: ับ แกดีတော့ခေါင်းကတန်ရုပ်စင်တည်းကြီးအဖြစ်ဆိုမဟုတ်ဆိုးနေတယ်လေနော
1: ်
2: သတ္တဝါတွေဘာနဲ့တူသားကောင်းနေတူနော်ဒီနေ့အဖြစ်တန်ရုပ်စင်ကကြားရင်ရှင်သေးတဲ့တူလေနော
1: ်
2: သတ္တဝါတွေကဘာလဲသားကောင်းနေတဲ့တူလေဘဝနဲ့လက်ခံတာပဲဘဝနဲ့အကိုက်ခံတာပဲဘဝနဲ့အသက်ခံတာပဲဘဝနဲ့အချိန်ရောက်ခံတာပဲနော်အဲ့ဒါဖျားပွင့်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့သိတာနော
1: ်
2: ဒီမှာဗျာတော့တန်ရုပ်စင်၁၀ပါးရှိတယ်ဆိုတာ
1: ဒီ
2: တော့ဒီကဘူးကြပြန်ကြဘူးကိုမလွယ်လို့အင်မတန်မှလက်စွာဖျားကျေးဇူးတွေကိုကောင်းနော
1: ်
2: အေးအင်မတန်မှကျေးဇူးတွေကိုကောင်းတယ်အေးမောင်မေတ္တရာတို့ကြဘူးအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရဆိုတာအစကသူကဗုဒ္ဓဘာသာလားတိတ်ထီလားတိတ်ထီနော်ဟဲ့သူပွဲကြည့်ဖို့သွားရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေဥပဒိတသူတငယ်ချင်းကရှင်မမောက္ခလင်္ကပေါ်လိတ္တနော်သူတို့တငယ်ချင်းတွေရောက်ပါတကယ်ကိုလူပြိုကြီးတွေနော်လူပြိုကြီးအမြဲတမ်းပြည့်စုံသုံးပေါင်းချမ်းသာတဲ့အချမ်းရံနေလေများစွာပေါ်တဲ့နော်တကယ်ရည်လေးရည်ရွယ်လေးစိတ်ချားလေးကောင်းတယ်နော်ပေါင်းသိရတယ်ကောင်းတော့သူ့ကိုတအားညာလေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တအားပေါင်းသိရတော့အခက်ခဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်းနိုင်တယ်လေနော်လောကအခက်ခဲတွေကိုအကျံပေးနိုင်တယ်ဒါပြည့်စုံနေလေကူညီပေးနိုင်တယ်အာယုတ်ကလည်းပြောစရာမလိုဘူးနော်ယုတ်ကလည်းချောပြည့်စည်ကလည်းပေါ်အစိတ်ထားကလည်းကောင်းဂုဏ်ကြီးတတ်တဲ့ပရိတ်တဆိုင်လေအထွတ်ထိပ်ရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့မပေါင်းရမှာမပေါင်းရမှာလား
1: ပေါင်းရမှာ
2: ပါဝိုင်းဝိုင်းလည်းပေါင်းနေကြတာနော်အဲ့ဒါနဲ့အိန္ဒိယကောင်းထွတ်နတ်ခတ်ခွတ်တဲ့ဆိုတာတစားမှုလားခြင်းနဲ့ချင်းချင်းပဲကျင့်ပါတယ်ပွဲကိုတွားကြည့်တာနော
1: ်
2: တွားကြည့်တော့လူထုပင်လည်းရှိပေါ့နော
1: ်
2: ဟာလူတို့ပြန်လေကြီးစားကောလိတာရေးတဲ့ချိန်ချင်းတင်စီလိုက်တာဟုတ်လားဟ ဩအငိမ့်ကမမန္တမီကလည်းအကအကောင်းအဆိုးကောင်းရုပ်ကချောဟုတ်လားအာပရိသတ်ကလည်းကြိုက်ဟောရွှင်လို့မြူးလို့အဲ့လိုကြည့်နေကြတော့မှလည်းအရှင်သာရိပုတ္တရာလို့နော်ဥပဒေသာကအေးဟုတ်လားကောလိဒရေဒီလူတွေဟာနောက်နှစ်ပေါင်း၁၀၀ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေရှိကြပါအောင်အကုန်ပြေးကြပြီဟုတ်လားဘွဲကြည့်နေတယ်ဒီလူတွေအကုန်ပြေးကြပြီဘွဲကနေလည်းမန္တမီတွေလည်းကုန်တင်ကြပြီငါတို့လည်းတည်ကုန်ကြပြီတဲ့နော်လောကကြီးကိုနှိမ့်ဆက်ရအောင်နော်ဘူခြင်းနာခြင်းတည်ခြင်းနှိမ့်ဆက်ရအောင်ဒါတော့တော့ဥရာရှိရင်မောရာလည်းရှိရမှာပဲနာရာရှိရင
1: ်
2: မနာရာလည်းရှိရမှာမတိရာရှိရင
1: ်မတိရာလည်းရှိရမှာ
2: ဘူရာရှိရင
1: ်တိရာရမှာ
2: ပဲဣန္ဒာလည်းရှိရမှာနော်မောရာရှိရင်အမောတိတ်တာလည်းရှိရမှာနော်ကိုဆင်းရဲရှိရင်ကိုရှာတာလည်းရှိတာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်
1: တ
2: က်တာလည်းရှိတယ်။ဒီမင်းနာနာပူလောင်မှုရှိရင
1: ်
2: ဟမ်ဒီမင်းနာနာပူလောင်မှုကအေးချမ်းတာလည်းရှိရမှာဘောဆိုပြီးတော့ကဲဒါဖြစ်ရင်ငါတို့ဟာဒီအတိုင်းပွဲကြည့်အပြောမလိုက်စမ်းနေလို့တော့ဒီဘောနာတိလွတ်တဲ့တရားအဓိကတော့အတိလွတ်တဲ့တရားကိုငါတို့မရနိုင်ဘူးတခြားကြောင့်ငါတို့အတိလွတ်တဲ့တရားကိုရှာရအောင်ကွာဆိုတဲ့ငယ်ချင်းတရားနော်ဝိကျင်းရဲ့တံခါးကဖြည့်ပြီးတော့ပါလေအတေလွတ်တရားရှာနော်ခရားလည်းမဖွင့်ဘူးနော်ခရားလည်းမဖွင့်သေးဘူးဆိုတော့တွေ့လားမတွေ့ဘူးလားမတွေ့ဘူးလက်လက်ရှာရင်းနဲ့ဒါတင်စည်းစရာရှိစီရောက်တာဒိတ်ဖြစ်ကြည့်လေတင်စည်းစရာတော့သူ့အယူမှာမဲလိုက်ရင်ဟိုဟာဟုတ်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီဟာဟုတ်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတာဟုတ်မဟုတ်ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်မဟုတ်မဟုတ်ဘူးကတခြားလားဆိုရင်မဟုတ်မဟုတ်ဘူးကတခြားလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်ကဲဘယ်ဟာလဲဟုတ်လားဘယ်ဟာမှဖိုင်းတော့မင်းမင်းလို့မရဘူးဟုတ်လားအင်းမတန်ရှောင်ထွက်ဟာအမနာရှောင်ထွက်တတ်တယ်အမနာရှောင်တတ်တယ်လက်ရှောင်တတ်တယ်ပေါ့နော်အပြစ်တင်မှဆိုတော့နောက်ပြန်ရှိရအပြစ်တင်ခံမှဆိုလို့ဟောတော့ဒါလားဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒါမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းလိုက်ရသူကဲခံမှဆိုမှာမဟုတ်ရနော်အဲ့ဒါမျိုးဟိုဘက်လက်ရှောင်ဒီဘက်လက်ရှောင်မှာတော့နော်အဲ့ဒါအရှင်မိုင်းဘုရားကလည်းအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ရာဇယုံနယ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့စီမှာပဲဝင်းပြီးတော့သူတို့တတ်တဲ့ပညာတွေကိုသင်ပြီးတော့အဲသင်လိုက်တော့လေခဏပဲတတ်တာပဲလေရပိုင်းနဲ့တတ်တယ်နော်တတ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့မှာတင်းစီစီမှာဝင်တော့သူ့တနေချင်းနဲ့မရှိဘူးအကုန်ဝင်လာကြတော့အကုန်ဝင်လာကြသူ့အားကြပြီးတော့အကုန်ဝင်လာကြတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်တွေဟောရှင်သာရိပုတ္တရာမှာ150နော်အရှင်ကောလိဒါမှာ150ဆိုတော့အလုံး900နော်900နဲ့တိတ်စီတာဘောပရိသေချုံချောင်းကြီးနော်အဲ့စီတဲ့ဒီနေ့နော်ဒီဆိုကြပါစေအဲငါ့ဆော်ဖရားလေးဘဝင်ဒီစွဲကငါမတက်ကအငယ်ဆုံးတော့အတ္တကြီးဆိုတဲ့ရဟန္တာမထေရများကြီးရာဇဝေရောက်လာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာသူ့ကိုပူရလေပူရတဲ့ကဟာဒီလောက်ငြိမ်သက်တဲ့ဒီလောက်တိမ်ဝေးတဲ့ဒီလောက်ကြီးရော

0: ဗုဒ္ဓတရားဟောတယ်။အရှင်လိုက်ကိုဇာတို့ရှင်အတ္တစီကလည်းခက်လန့်လန့်ပေါ့နော်။ဒီရဟန္တာဘုရားကြောက်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်။သူ့မှာတရားသူကအဲ့လိုသင်ထားတာအများကြီးမရှိဘူးတဲ့နော်။ငါပြုခါစားပြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။သာသနာဝင်အားစားပြီးရှိတယ်။နည်းနည်းပဲရှိတယ်။တင်းတင်းပြရတယ်ပဲ။နည်းနည်းကျန်နည်းနည်းပဲပေါ့ပါတယ်။အများကြီးပေါ့ရမလို့ဘူးနော်။အဲ့ဒါနဲ့ရှင်လိုက်ကိုဇာတို့ကလည်းလေဒုက္ခမှန်တယ်များနော်။ဆင်းရဲမှန်တယ်များဟုတ်လားဆင်းရဲကြောင့်တရားကြောင့်ဖြစ်တယ်တဏှာလောဘကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒုက္ခဆင်းရဲမှန်တယ်ဗျာတဏှာလောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးသိစာနှစ်ပါးပြောတယ်နော်ဒုက္ခမှန်တယ်ဗျာတဏှာလောဘသမုဒယသိစာကြောင့်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဒုက္ခငြိမ်းချောင်းတရားကိုအရုပ္ခရာခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခငြိမ်းချောင်းတရားကျွန်တော်ဒုက္ခငြိမ်းတယ်ပေါ့နော်ရှိကနှစ်ပါးဒုက္ခသိစာနဲ့သမုဒယသိစာအကြောင်းအကျိုးခေါ်လိုက်ကြတယ်နိဗ္ဗာန်တရားနိဗ္ဗာန်တထောင်နိဗ္ဗာန်တပေါင်းဖြန့်ပြီးတော့ခန္ဓာမှာညံတက်ပြီးတော့ရှုလိုက်တာဖြတ်ဖြတ်ဆိုရင်ညံလိုက်တာတောတပ္ပတိကတော်ပြီတော့ညံလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါအလကားရတာလားသံဃာကကျင့်လာတယ်လားသံဃာက
1: ကျင့်လာမျိုးပါ
0: ဗျာဟဲ့အဲ့တရားတဲ့ဘုံတဲနဲ့အဲ့ဒီတခါတည်းတဘုံနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်အောင်ဆိုတော့သံဃာကသူတရားကျင့်လာကြတာမနည်းဘူးလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်သင်္ခါရပိခာညံတော့ရှာဝိပဿနာတရားကိုအထောက်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့လိုတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တာနဲ့ခန္ဓာနဲ့တဘောလောက်နားလည်ရရင်ကျွတ်တောင်းဝင်နေတယ်ဟုတ်လားဒီဘုရားအဲ့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်လောက်ရအောင်ထုံးမှာနော်သုံးမခန္ဓာယုံနာအကြောင်းပြီးတော့ခန္ဓာယုံနာဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကျူးသုံးမခန္ဓာယုံနာတို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းနဲ့အကျက်ဖြစ်ကျူးနဲ့အကျက်ဟောင်းလားဒုက္ခသစ္စာရဲ့ဖြည့်ခြင်းပြည့်ခြင်းနော်အနေကြောင့်ဘောဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ဉာဏ်နဲ့ထင်ထင်လင်းလင်းခန္ဓာထဲမှာသိမြင်နားလည်ဘောပေါအောင်ရှင်းထားလို့ရှိရင်လည်းဟောလာတရားတစ်ထိုင်တည်းနဲ့သံဃာဘွားမှာတကယ်လို့ဒီဘဝကြွတတ်မွန်သေးဘူးဆိုရင်သံဃာဘွားမှာတရားရနိုင်မှာတဲ့နော်ဒါလည်းဒီသောပြကြီးရဲ့ပါရမီဓိပတိမှာသောပြကြီးအဲ့ဒါကိုရှင်းပြတာနော်ပါရမီဓိပတိစောင့်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဖတ်ကြည့်အဲ့ဒီတော့ခုနကကျန်တဲ့ဥစ္စာတရားရတော့ပြီဆိုတော့သူငွေချင်းကိုသွားပြောတယ်သူငွေချင်းလည်းပြောလိုက်တာနဲ့ရတာပဲသူတို့ကျင့်လာကြတာမဟုတ်တော့ငွေငယ်တော့ကျင့်လာကြတဲ့စာကိုပြန်ပြောလိုက်ရင်မရဘူးလား
1: ရ
0: ပါမယ်ရတယ်နော်အဲ့လိုပဲနော်ညာခါလာတန်တာဆိုတဲ့ဟုတ်လားငွေတော့ကျင့်လာကြတဲ့အစားဖော်လိုက်တာနဲ့
1: ရပါမယ
0: ်ရသွားပြီအဲ့ဒီတိုင်းပဲသူကျင့်လာကြတဲ့တရားခန္ဓာမှာလည်းကျင့်လာတဲ့တရားဟုတ်လားဒီဟောဖို့သူပြောဖို့သူပေါ်လာတာနဲ့ဆင်းရှင်းမြတ်ဟောတာချက်ချင်းတရားရတာနော်အင်မတန်ကျေးဇူးများနော်ဒါကြောင့်မလို့တရားနာခြင်းတရားအထုတ်ခြင်းအလုပ်လုပ်ထားတယ်တဲ့နော်ဒါနိဗ္ဗာန်တကဖွင့်ဖို့နော်ဘူနာတိကိုကျော်လွန်မှာပေါ့နော်ဘူခြင်းနာခြင်းကိုကျော်လွန်မှာပို့ဒါလုပ်ထားတာပဲနော်အလဟာတာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ကျေးဇူးများတယ်သာသနာနဲ့ပြည့်နေတာနော
1: ်
0: ဒါကြောင့်မလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့တရားရတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြောလို့လာတော့ပါလေရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကအဲဒါဖြစ်ရင်မြတ်စွာဘုရားပြန်မှာသတင်းဆုံးလဲဆိုတော့ဟုတ်ဟောင်းလားဝိလူဝင်ကြောင်းတော့ပေါ့နော်သတင်းဆုံးလဲဆိုတော့အဲဝိလူဝင်ကြောင်းတော့သွားဖို့သွားတော့မနော်ရှင်ပြစီကသွားတပြီတော့နောက်ပါလိုက်လာပြောပါမယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်စည်းဆရာကြီးပြောတယ်ပေါ့လားဆရာကြီးမတရားတရားရှာတာကိုတွေ့ပြီတဲ့နော်ဒါကြောင့်မလဲဆရာကြီးအဲ့ဒီမတရားတရားကိုဟောတယ်ဟောလားဗုဒ္ဓရှင်ကိုလိုက်ခဲ့ပါတဲ့အတူတူဖိုင်းရအောင်တဲ့ခေါ်တော့မရဘူးဆရာလုံးနေတာတပြည့်မလုပ်ချင်တော့ဘူးတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်လားဆရာလုံးနေတာတပြည့်မလုပ်ချင်တော့ဘူးပြည့်ရင်ဘာယူလဲဒိဋ္ဌိအယူနော်ဘာယူတော့
1: ဒိဋ္ဌ
0: ိမဟုတ်ဘူးဘာယူဘာယူစေကျုံးလားဒိဋ္ဌိသာစေကျုံးစောင့်နေလားမစောင့်နိုင်လားမ
1: စောင့်နိုင်ပါဘူး
0: ငါတပြည့်မရလဲတပြည့်ထွက်သွားတော့မယ်လို့ထွက်သွားတဲ့အခါကျအဲလောလောလတ်လတ်တခါခံနိုင်လို့လေဒါကတွေးရတယ်လေတွေ့ရနေတာမချိရလို့နော်ဒီတပိ250တော့ခဏနေခဲ့ဩနော်တော့အလင်းတင်းတဲ့ခါမှာနော်အဲအဲ့လိုတေးပေါင်းမှဆိုရနော်ဆိုတော့သွား250နေခဲ့ဩဆိုပြီးတော့ခဲထားရတယ်နော်ဆိုတော့ကတော့မခံနိုင်ဘူးနော်အဲတွေ့ရနော်အဲဒါကြောင့်ပရိသတ်အချမ်းများနဲ့နေလဲပို့လို့ဒီအချမ်းများရောသွားလဲသတ်တာနော်ပြရတာအဲ့ဒါပါလေတိုင်းဝစဉ်ကျူပရိသတ်ကြောင့်ဖြစ်တာလားတန်ရွှေရှင်ကျိုးရောက်ဖြစ်တာလား
1: ဘယ်လိုလဲဒီလိုမျိုးဖြစ်ကြမှာလဲ

0: ရှာရခက်လိုက်ခက်လိုက်ရှာရမခံဘူးလည်းခက်တာဟုတ်ပါဘူးအေးခက်တယ်နော်အဲ့မတန်ကြောက်စရာကောင်းနော်ဒါကြောင့်ဗန္ဒနာကာရနာမမိတန်ရောဇလေနာပိစုယဒီဝါယပန္နိတာတတ္တာနတ်တဲ့ခွန်ကြီးဇလေတဝိဟောဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဒီကာမဘုံကာမဘုံဟုတ်လားဒီ32ဘုံကာမနဲ့နှောင်းရင်တွင်းမှာအာလုံးတူတူမှာပုပ်ပြောင်ပြောင်ပုရိသတ္တဝါတွေကတာယောဇဉ်ဆိုတဲ့အင်မတန်နုအင်မတန်မြင်ရခက်တဲ့ဒီကျိုးနဲ့ချီထားတဲ့တွေတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့လေပြုံးကိုချီထားဖြစ်တဲ့နော်အဲ့လိုချီထားတဲ့အတွက်အချီခံရတဲ့တတ္တဝါမှန်တမြသည်တဲ့တန္တရာဘုံဘဝမှာတဝဲလေလေတဲ့ချီကြချီကြပြီးတော့မလွတ်မြောက်နိုင်ကြဘူးဆင်းရဲနေကြတယ်တဲ့မောင်မေကြီးကနော
1: ်
0: အေးအဲ့ဒါလေတခြားလားတာယောဇဉ်ကျိုးနဲ့ချီထားတာလား
1: တာယောဇဉ်ကျိုးနဲ့ချီထားပါဗျာ
0: အေးနောက်ဘာလဲဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့ဓမ္မဆက်ချာစာအုပ်ထဲမှာတွေ့ရတယ်ဦးဇင်းတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးတိတ်ခင်ရတယ်လို့ပြောတယ်တိတ်ခင်ရတဲ့အခါဦးဇင်းတစ်ပါးရေချိုးနေပေါ့နော်ရေချိုးခန်းထဲဝင်ပြီးရေချိုးရင်ထဲဝင်ပြီးရေချိုးနေတဲ့အခါနောက်ကျတဲ့ဦးဇင်းတစ်ပါးကစတယ်ပေါ့ဗျာဖဏတ်ကယူပြီးတော့ဖွက်ထားတယ်ဖွက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းကရေချိုးပြီးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ရေချိုးရင်ကထွက်လာတဲ့အခါဖဏတ်မရှိဘူးငါဖဏတ်ကိုဘယ်ခွေးကခြင်ရတယ်ကွာဘာလဲလဲအဲဒါကိုဖဏတ်ဖွက်ထားတဲ့ဦးဇင်းကငါ့ကိုခွေးနဲ့နိုင်ရမလားဆိုပြီးတော့ထောင်းခနဲ့ဒေါသထွက်သွားတယ်နော်ကဲဘာငါဖဏတ်ကိုငါဘယ်ခွေးကတိုက်ယူသွားတယ်ကွာဆိုတခြားကစကားပြောလိုက်တာလား
1: နာရတ
0: ဲ့ကတော့အဲဒီစကားတောင်းနဲ့နာအချီနဲ့သွားတိုက်တာနော
1: ်
0: သွားတိုက်တာဆိုတော့ဘာကံရောစဉ်ကျူဒုက္ခပြည့်လေပတိကံကံရောစဉ်နော်ဘာကံရောစဉ
1: ်ပတိကံကံ
0: ရောစဉ်ကာမရာဂကံရောစဉ်ယူပါရာဂကံရောစဉ်မဟုတ်ပါဘူးယူပါရာဂကံရောစဉ်အာယူပါရာဂကံရောစဉ်မာနကံရောစဉ
1: ်ဘာလဲ
0: အဝိဇ္ဇာကံရောစဉ
1: ်
0: အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကံရောစဉ်ပတိကံကံရောစဉ်ကျူပဲကျူလေယူပါရတာအာယူပါရတာမာနနော်မာနပြီးတော့ဗာလေဩဒိသအဝိဇ္ဇာနော်ဒီကကာမယံဒီဥစ္စာဗာလေဒိဋ္ဌိကံရောစေဝိသိကိစ္စကံရောစေသီလပဒကံရောစေပြီးတော့ကာမယကံရောစေပဋိကဆန်းစေပဋိကဆန်းစေယူဒီရောက်နေနော်ဒီပဋိကတန်ရောစေယူရတာဟိုက်ဗာလေကြားလိုက်တာနဲ့ဒေါသကံရောစေယူတာတခါချိန်ပြလိုက်တာနော်ဒေါသကံရောစဉ်ကျိုးထောင်းမနဲ့တခါတင်းအောင်ချိပြလိုက်တာတင်းအောင်ဆိုလားတင်းအောင်ဆိုမှတော့ဖျားမလာဘူးเนาะတကယ်ကိုခံရမှာတင်းလာပြီเนาะတင်းလာတာနဲ့ကဲဒေါသတော့ကပရိဒေဝဒုက္ခတော့နာတာဟုတ်ကဒုက္ခဆက်ဆက်တော့เนา
1: ะ
0: ကဲဒီတော့အောက်ခဲနဲ့ကောက်ပြီးတော့ဗာလေတပါးကတခါခေါင်းကိုရှိုက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာအောက်ခဲနဲ့ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ဥစ္စာဝဲခြင်းပြီးအဲ့ဒါပြန်တော့ပြရတယ်တဲ့ဟဲ့ကဲဘာတန်ရောစဉ်ချူဒီကတန်ရောစဉ်ချူကိုကျိုးနေတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: ဟေး तू တန္တရာဘဝကလည်းတန္တရာဘဝမှာလည်းဒုက္ခပိစုံကဘဝမှာလည်းဥပရိနော်ယူတဲ့အတွက်ဒုက္ခဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီတန်ရောစဉ်ချူ၆ခုပေါ့နော
1: ်
0: ပရိကတန်ရောစဉ်ချူဒီကာမရာဂတန်ရောစဉ်ချူ၆ဆရာမကောင်းဘူးလား ကောင်းပါရဲ့ကောင်းတာပဲ तू လည်းဒုက္ခရောက်တယ်နော်ဘုရားပြတ်မှာပါတယ်လေပါလေအမျိုးသားတယောက်ကသူ့အိမ်မှာပါလေသူ့အမျိုးသားရဲ့သူ့အမျိုးသားရဲ့ညီရဲ့အတူတူနေရတာပေါ့ဒီတော့ပါလေဘုရင်သာဘုရင်ကြီးဟုတ်လားကျိုးချင်တာ
1: ည
0: ီကြီးပါအဲအဲ့ဒါကြောင့်အကိုထက်ကြော်ပြီးတော့ညီကိုကသူကမျက်မှောင်မဖြစ်ရောဟုတ်လားဇနီးကမျက်မှောင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကဲအကိုမရှိတဲ့ဆင်အကိုလဲတဲ့ဆင်နဲ့ဆင်ညီနဲ့လွန်ကျူးရမှာပေါ့ဟာဆိုကာမရာဂတန်ရောဆင်ကျူးဟုတ်လားမချိဘူးလားချိလား
1: ချိပါတယ်ဗျ
0: ာအဲဒိဋ္ဌိတန်ရောဆင်ကျူးလည်းမပါဘူးလား
1: မပါပါဘ
0: ူးဗျာဝိသိကိစ္စတန်ရောဆင်ကျူးလည်းမပါဘူးလား ပါပါတယ်ပါတယ်ဟုတ်လားဒီတော့ပါလေဒီတန်ရောဆင်ကျူးကတထားပြီနော်အာလုံးပါတာပဲကျူးဆင်ချောင်းမပါဘူးလားပါလားအဲကျူးဆင်ချောင်းဆိုမတင်းဘူးလားပြင်လား ဒီမှာပဲ။ဒီနေ့အရာနဲ့ကဲညီနဲ့လွန်ကျူးလွန်ကျူးလွန်ကျူးဆိုလွတ်လပ်လာလည်းမရှိဘူး။လွတ်လပ်လာရှိအောင်လည်းကိုရှင်းပြမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်လား။လေထဲကပြန်လာတော့အခုရေပင်မလိုက်တာတခါတည်းဟုတ်လား။ ကဲဆိုလိုတာကတော့အမလေးအနန်းကလည်းနားလိုက်တာကဲဟုတ်လားကျမပဲအခုပါလေရေချိုးပြပါမယ်ဆက်ပါနဲ့ကဲချောင်းနာသွားဆိုပြီးတော့ချောင်းနာပေါ့ပါနော်အဲအဲ့ဒါနဲ့ဟိုမြတ်မြတ်နုနုကိုစကားတွေချစ်စရာစကားတွေဘူးဘူးဆဆပြောပြီးတော့ချောင်းဆန်းအောင်ဗာနဲ့ရေလေးခပ်ပြီးတော့တခါမြတ်မြတ်နုနုနဲ့ဟုတ်လားခေါင်းတော့တခါဆက်ပြားလေးဝါလေးနဲ့တခါချောဟုတ်လားခေါင်းချောပြီးအဲငါ့မိမငါချစ်လိုက်တာတဲ့ဒီရောက်ကဟုတ်လားဘာကျိုးနဲ့ချီတော့ကာမရာဂတန်ရောစင်ပြီးတော့ဒေတိတန်ရောစင်နော်ချီလိုက်တာနော်ဟုတ်မလားတခါတင်းကြတာလေချီတာနော်ကဲအဲ့လိုရှိမှာပါလေညဆဟုတ်လားညဆပြစ်လိုက်တော့เนาะတယောက်ကအစင်းနေဓာတ်ကန်ဆောင်နေတော့တခါလေဟုတ်လားလက်ခဲကိုထားနေပိုင်းလိုက်တာဝေချင်းပြီးတေးပါတို့ရောတဲ့เนาะเนาะတေးတဲ့ခါကျတော့တခါတေးပြီးတဲ့နောက်စွဲလန်းမှုဒီတာရောစင်ကျူနောက်ဘဝမှာလည်းချီတာပဲနောက်မွေကြီးဖြစ်တယ်မွေကြီးဖြစ်တော့တခါခေါမို့ပေါ်တက်တယ်ပေါ့ခေါမို့ဆိုတာတတိနဲ့မှုထားတာနေမှာပေါ့နော်ဖက်နဲ့မှုထားတာနေမှာပေါ့အဲ့ဒီသူတို့ညဘက်မှာသူတို့ရောက်ယူနေတဲ့ချိန်အဲ့ငွေကြီးခဏခဏပြုတ်ကြတယ်ပြေးလိုက်ဟုတ်လားဒီငွေကတန်တရားရှိရပဲတော့ဘူးရှိကစားတာဖြစ်နေတော့တန်တရားရှိရပဲဆိုတော့ဟုတ်လားကဲဒေါသနဲ့ပါလေဝိရိကတန်လို့ဆိုနေတာတကငွေကိုရိုက်တတ်ပြီးပြေးပြန်နေတော့နော်အော်နောက်ကငွားဖြစ်ပြန်ရောငွားဖြစ်တယ်တော့နောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်တယ်လေ။ဘာကျိုးနဲ့ချိန်တော့လဲ။တန်ရောစီမှာပုံစံကျတော့တကောက်ကောက်လိုက်ရတဲ့ခါလဲတန်တရားဖြစ်လာတယ်နော်။ဝိဇိကိစ္စတန်စင်နော်။တန်တရားဖြစ်လာတယ်။ဝိရိကတန်ရောစင်နဲ့စိတ်တူလာတယ်။စိတ်တူလာတော့ပါတယ်။ဟမ်။နွားလည်းတဆာဖြစ်တော့ဒီပါလိရောနော်။အဲ့ဒါနဲ့နောက်ပါလေ။လူတစ်ခါလာဖြစ်တယ်။လူဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပါလေ။သူအကန့်ကုန်ခံတော့ဘူးတဲ့သူလည်းအရင်ကကုသိုလ်တွေတုတ်တယ်ပါရမီကုသိုလ်တွေရှိမှာပေါ့နော်ခိုင်းလိုက်ရင်မိုးတယ်လေသူအရင်တော့အကန့်ခံဘူးဒါအဖွားပဲမွေးရတယ်နော်အဖွားမွေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဘာသာရေးတွေထောက်ကားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဖွားမွေးတဲ့အခါအဖွားပဲမွေးရတယ်ဟုတ်လားအရင်ကလုံးတိုင်းမွေးတဲ့အခါကျတော့အဲအယွင်ရောက်လာတဲ့အမေးတွေပေါ့နာစကားနဲ့ဘာလို့နေ့နေ့အကန့်ခံတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရှင်းကြောင်းကုန်စင်အကုန်ပြန်ပြောပြတယ်တဲ့။ဟောကြီးရဲ့တဲ့။ဟောလားကြောက်စရာခေါင်းလိုက်တာတဲ့ဒီလောကမှာမနေနဲ့တော့။ဟောလားအဖွာရောကြီးရောသာသနာ့ဘောင်မှာပြီးတရားကျင့်ကြစို့ဆိုကြီးဖွင့်နေအောင်သာသနာ့တော်ထဲဝင်ပြီးတော့တရားကျင့်တော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတော့နော်။အကျိုးကြပါနော်။ဒါဆိုရင်ကျိုးအကုန်လုံးမပြတ်ဘူးပဲပြတာ
1: ။ပြတ်ပါမယ်
0: ။ဘောမောဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောလားတဘွားတစ်ချီတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ရသော်ဘုရားနဲ့ဒီဝတ္တမလေးရွယ်ပုံဒီဘဝကလေးကပဲနော်အမချောင်းတွေမလားဟုတ်လားတရုပ်ဆောင်ရတယ်ရွှေခွက်လူရတယ်ရွှေခွက်လူရတယ်အဲ့ဒီကနေဒီဝတ္တကရညှို့ဖွဲလာတော့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဒီကဘာပေါင်းငါးကဘာလောက်ရှိပြီလားမသိနော်ဒါလေးရညှို့မပြည့်သေးဘူးဘာနဲ့ရှိထားရော
1: စီလုံးနဲ့ပါလ
0: ို့ရှိတယ်အဲအတန်ရွေးတဲ့ဂျူးအဓိကကံရောဆိုအညှို့အတိကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အညို့အတည်နော်အဲနောက်ပါလေဟိုဘလူမာနဲ့လူသားပြန်လက်ထွက်တော့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဘလူမာဟာသူ့သားကိုစားဖို့နော်သူ့ကလေးကိုစားဖို့လိုက်ကလေးမိကထွက်ပြီးနော်အဲ့ဒါသန္ဓရာဘဝကသူတို့လည်းတယောက်ကကြောင်ဖြစ်တယောက်ကကျက်ဖြစ်နော်တယောက်ကဓမင်ဖြစ်တယောက်ကချားဖြစ်လက်ဆန့်ချင်နေကြတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: မာတန်ဝဇင်ကျူ
1: း
0: အဓိကတန်ဝဇင်ကျူးကြောက်ဆရာကောင်းလိုက်တာဟုတ်လားခန္ဓာနဲ့ဆက်လို့မကောင်းဘူး။အိုနာတင်နဲ့ဆက်လို့မကောင်းဘူး။ညစွာဘုရားကအဲ့ဒါမြင်တော့ကဲချွတ်ချွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသောတာပန်ဖြစ်တော့တရားစဉ်ကျုပ်ပြပြငြိမ့်တယ်နော
1: ်။
0: ဆင်ပြေဝိဒကတော့ကျွတ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမရှိဘူးနော်။နောက်ဆုံးတော့အဲနောက်သူ့မှာလက်လာပါတည်းရော့နော်။ကိုယ်ဝရဇာတာလည်းမဘိုးဝယ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးသူမှားပြီဆိုတဲ့အခါဟုတ်လားဖះကတော့ဘွားနော်ဘာတော့ဖះကငါကတော့လို့မရတော့ဘူးတဲ့သူမှကတော့လို့မဖြစ်နိုင်အောင်ကံနဲ့ကျူးလွန်ထားတယ်အဆုံးဆုံးကံကျူးလွန်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြေမျိုးတယ်မဟုတ်လား အဲ့ဒါမြေမျိုးတဲ့အခါမှာခေါင်းလေးဩပြီးတော့ရှင်းနေတဲ့အခါဟုတ်လားနောင်တော်ဖះကိုတဲ့နော်ဒီအသာဒီအသွေးဒီအယူဒီဥကောင်း ဒီလက်တင်နဲ့နောက်ဆုံးပြင်မာမိဓမြကတော့ဝန်ချတောင်းပါပါတယ်အရှင်ဘုရားဆိုပြီးရှေ့ဖို့ကတော့သွားတာနော်ဒီကနေ့ယေကြီးတဲ့ဇုံဇုံမြောက်ဝင်ခါနေမှာပါလေကတော့သွားနော်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီကတော့သွားတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဟုတ်လားဟုတ်အရင်ကချင်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဟုတ်လားကုသိုလ်တွေပေါင်းဆက်ကောင်းမြတ်မှုကြောင့်နော်ဘုရားကလွတ်လာလို့ရှိရင်နော်သူကပိစီတာဘုရားဖြစ်ဦးမယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်တာယောဇဉ်ကျိုးတော့ဒုက္ခပြေတာပဲတော့ဘယ်နှပင်လုံ
1: း
0: ဆယ်ပင်လုံးပါဘယ်ဆယ်ပင်တော့မဖြတ်နိုင်ရင်တောင်းမှပါလေမဖြတ်နိုင်ရင်တောင်းမှလည်းလေးလေးဟမ်ရော့ရဲရဲဖြစ်အောင်နော်ရော့ရဲရဲဖြစ်အောင်တော့အဲ့ဒါဆိုတာယောဇဉ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိပြီနော
1: ်ဟ
0: ုတ်ပါဘူးဘုဘုတ္တဝါဆိုတာလားတာယောဇဉ်ဆိုတာလား
1: တ
0: ရားရှင်ကျူရအောင်လေဒါကြောင့်လို့ဒီတန်ရုပ်ရှင်ကျူကိုလုံးလုံးမဖြတ်နိုင်တော့မှနော်ကိုရောကဒီတန်ရုပ်ရှင်ကျူဆိုးတဲ့အကြောင်းဟောလာငားလေပေါ်ပေါက်သိမြင်ပြီးတော့နော်အေးဒီတန်ကရာဝကလွတ်အောင်ရုံနိုင်ကြပါစေနော်လွတ်အောင်ကျူစားနိုင်ကြပါစေဒီတရားဓမ္မနဲ့ဖြတ်မှပြတ်မှာနော်ကျေနော
1: ်
0: ဗျာမြတ်ရှင်တရားကိုကျင့်မှဖြတ်မှာနော
1: ်
0: ပြတ်မယ်မြတ်ရှင်တရားနဲ့ဖြတ်မှပြတ်မယ်နော်ဒါနဲ့ဖြတ်လို့လည်းမပြတ်ဘူးတုံးနဲ့ရိုက်လို့လေမပြတ်တော့เนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ဘုမလို့ခေါ်တာတဏှာကြီးပြည်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တရားမင်းကိုရှုပ်ကြအောင်ပဇာတပံတုတ်တယံဒုဟုထံဒုတုမင်္ဂလာဒုတင်ဒုဒုက္ကတိကာမိဘုရင်ဒုတပ္ပပါရမီပဇာတပံကိုစီကိုမှာကိုရတော်၌ယောရဆိုင်ရာတတဝအာလုံးတို့သည်တုတ်တယံဒုအိမ်မဲ့ရမယ်ကောင်းစွာမဲ့၍မေတ္တာချီတာအိစ္ဆတော်မှန်ကြပါစေခွန်ကြီး။သို့မင်္ဂလာမင်္ဂလာကျက်တည်းရချက်ဝေလန်းတဲ့ပြင်စံပွင့်တော်မှန်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဗုဒ္ဓံသူနာနမောတောအလင်းရောက်တဲ့ပြင်ထောင်တော်နှုတ်ကြတော်မှန်ကြပါစေခွန်ကြီး။ဒုက္ကဋိနာမင်းအဘယ်ဒုက္ကဋိရောက်ပြလန်းကြောင်းမကောင်းမြေဆူအဘုဒ္ဓဒုစရိုက်မျိုးတဲ့ကောဒုတင်ဒုဒုတော်လည်းနဲ့တရားဆက်ခြင်းဖြောက်ပြဲပေးစွန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သည်။ဒါပါပါရမီအလောင်းအလျာဖြည့်ကောင်းရာတိတုံးပြဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တွေကိုဘူရင်ဒုတဆင်းတဆင်းရဲ့တစ်ထက်ရင်အောင်တဆင်းတဆင်း

ေအဲ့ဒီနေ့ဓမ္မဌာနဓမ္မအရိယကုသိုလ်ဘုရားကဟောဓမ္မဌာနဓမ္မပူဇာအလူရှင်များနဲ့အလူရှင်တို့ရဲ့မိဘဘုရားဆွေမျိုးများတို့အကြကြပါစေအမြပြုပါလေအမြဘုရားအမြရာယူချမ်းသာကြပါစေအာတရားနာပိတ္တပေါင်းနဲ့တကွာ32ဘုံကျင်လေဘုံတော့အာလုံးတတ္တဝအနန္တတို့အားလေဒီဓမ္မဒါနကုတ္တရေဟုရကြပါစေအမြပြုပါလေအမြပြုပါလေအမြရာယူချမ်းသာကြပါစေကပ္ပိယောဂဗျာမဟေဘေကေဝီချမ်းသာကြပါစေဘုံတည်း

ဒီနေ့ဟောကြားမယ့်တရားကတော့အင်းညာကြားနေရခွန်ကြီးဟောခဲ့တဲ့တရားဆက်ပြီးတော့ဟောရမှာ။ဘုရုံးကကြာဦးနာဦးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနားလည်ပြီးနေတာတွေများပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုလည်းနားမလဲသဘောပေါက်ကြတဲ့ရှိရင်လည်းရှင်းအခုနောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဲ့ဒီတရားကြားဦးမဟုတ်ဘူးလေ။ဝိပဿနာရှိရတယ်ဆိုတာဘယ်ဟာရှိရတယ်လဲဆိုတော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့အဖြစ်ပြည့်ကိုပြည့်အောင်ရှိရတယ်ဒီလောကတသုစာဒီမှာသံဃာရိပုတ္တရာကဟောတာသုစာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တစသည်ဖြင့်ပြည့်အောင်ရှိရတယ်ကြောင်းဩသာတရားအလောင်းတော်တရားပြည့်အောင်တရားထုတ်ခြင်းကကာလကတော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုပြုရင်းနဲ့မကြခင်အတွင်းရာဇမေဖို့ရောက်ပြီးတရားဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းဟောထားပါလေဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့နေတဲ့နေသံသာတဲ့နေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအများကြီးဆွဲလန်းနေတဲ့ယုံနာနေရဲ့ယုံနာနေပဲယုံနာနေရတဲ့ဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်ရတယ်ဥပါဒဏ်အောင်ဖြစ်တဲ့သွာလာမှုအောင်ဖြစ်တဲ့အဲသွာလာမှုအောင်ဖြစ်တဲ့ဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာတွေကဒီတိုင်းဒီတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာဖြစ်နေတာပဲမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားပြီးတိုင်းတွေ့ထိတဲ့စိတ်ကုသနာကြံနေတဲ့ယုံနာနေအသေးအပြည့်ဖြစ်ပြီးတော့နေတာလေအဲပါတယ်မရှိလို့ရှိရင်မြဲတဲ့နေသမ်းလာတဲ့နေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါများရှိသွာလာလို့ဥပါဒိုင်းအာယဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်ပါလေ။အဲဒီတရားတွေကိုမှန်တိုင်းသိအောင်ကျွတ်မှန်တိုင်းသိမှသေလာနဲ့ဥပါဒနဲ့ကျင်းတော်မှာမြင်နိုင်ကြတိုင်းနေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှိလို့ရှိရင်မြင်ငယ်ကြတိုင်းမှာသူသင်္ကြန်ပေါ်တဲ့ယုံနာနဲ့ဖြစ်ပုံနဲ့ကိုယ်တိုင်ညာဖြင့်သိရတယ်။ဓမ္မဒီအားကောင်းတဲ့အခါသိရပါလေ။စသည်ရှိပါသောအတိဒါကလည်းများရပါလားမာရီအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့အမှန်တိုင်းသိရတယ်အဲဒီအမှန်တိုင်းသိလာတဲ့အခါကျတော့မြဲတယ်လို့ပထမကဆွဲလန်းခြင်းနေတာတွေကမရှိတော့ဘူးဆွဲလန်းတော့ခံလာတယ်ချိန်လာလည်းမရှိဘူးဆွဲလန်းတော့ဟာပဲသူပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲသတ္တဝါပဲတက်ရှင်နေတယ်အကောင်းပဲလို့ပြောဆွဲလန်းမှုလည်းမရှိတော့ဘူးဆွဲလန်းခြင်းနေခြင်းနဲ့ဆွဲလန်းခြင်းနေခြင်းလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံနေလည်းအပြည့်မဖြစ်ဘဲနဲ့ဘဝအပြည့်ဖြစ်ပြီးဥဉ္ဇဉ်လာခြင်းပြည့်ခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲတွေအဲ့ဒါလည်းပဲကျင်းတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကျင်းအောင်သစ္စာကြာကိုယ်တိုင်ကျင့်လာတဲ့တရားကိုမဆက်ကြဒုက္ခစပြီးတော့ဟောခဲ့ပါလေအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကတည်းကဟောမုတ်ကလေးပေးထားတယ်ဒီဝဒနာညာဆိုတော့ဘယ်ဟာရှိရဖြစ်တယ်ဝဒနာညာဆိုတာဘယ်ဟာကိုရှုပြီးဖြစ်တယ်လဲကျိုးကျိုးကလေးနားလည်ရအောင်အနားလည်ကိုယဉ်ကြည့်တယ်ဝိပဿနာညာဆိုတာဘယ်ဟာရှိဖြစ်တယ်နည်းဝိပဿနာညာဆိုတာဘယ်ဟာရှိရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်တဲ့ယုံနာနေရှိရတာပါပဲဥပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်တဲ့ယုံနာနေရလည်းပဲသတ္တဝါတွေကန္နာမှာသင်္ကြန်ဖြစ်နေယုံနာနေပဲပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဏမှာအမြဲတည်နေကြုံတာနေအဲဒီကဥပါဒနာခန္ဓာပုရုဇဉ်လာမုံသောတာပန်ပဲသစ္စာမြတ်သီရိတာပါပဲဘယ်တော့အနာဂါနသစ္စာမြတ်သီရိတာပါပဲဉာဏ်နာမှာလည်းပြိဏိမောဇာငယ်နဲ့သစ္စာမြတ်သီရိတာပါပါမယ်လို့ဒီဉာဏ်နာမှာတော့အဲဒီဆွဲလန်းလုံးလုံးမရှိတော့ဘူးအဲသောတာပန်ကရာကံတော့လုံးလုံးကျင်းတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာလဲအကျိုးပြည့်နေတာလေဖြစ်သေးတာအဘုဒ္ဓရှင်ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့လိုဆွဲလန်းနေရှိပြီးတော့ကိလေသာတွေကဖြစ်ပွားနေကိလေသာတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ဘဝသစ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ရနာရပြေရဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေတွေ့ရမှာသစ္စာတရားဆရာလောင်းတော်သူစင်ကမိမိကိုယ်တိုင်အားထုတ်ခဲ့တဲ့ဤကိုပေါ်များအောင်ပြင်းရအောင်လို့
့မဆွေရဒုက္ခစပြီးတော့ဟောနေတယ်အဲ့ဒါကိုဘုညက်ဒီပါဒနာညာဆိုတာဘယ်ရရှိဖြစ်သနည်းဒါအမှန်လိုလည်းကိုယ်မှားရအောင်လို့ဟောမုတ်ကလေးသေးတယ်ဆွေရမယ်ဝိပဿနာညာဆိုတာဘယ်ဟာရှိဖြစ်သနည်းဝိပဿနာညာဆိုတာ Yeah, I see it, isn't it?

ဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးတွေဖြစ်ပေါ်ပဲဖြစ်ပေါ်ပဲမှာရှိမှာဖြစ်တယ်အဲယုံနာနဲ့ဆရာဥပါဒณะခန္ဓာဆိုယုံနာခုနာ၅ပါးကယုံနာနဲ့ယုံနာနဲ့ဆရာပေါ်စေမှာယုံနာမြည်ရပေါ်နေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွင်းအခြင်းဖြစ်ပေါ်တော့ဆိုမြင်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်တဲ့ကြားတဲ့အခါနားတဲ့အခါသာသိတဲ့အခါသိရှိတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒီကုသဉာဏ်တွေကဖြစ်ပေါ်တယ်။ဒီ၅ခုပဲရှိတယ်။အဲ၆ခုပဲရှိတယ်။ဒီပြင်းမရှိဘူး။မြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းသာတိုင်းသိရှိတဲ့ဒီကုသဉာဏ်တွေ၆ခုပဲရှိတယ်။အဲ၆ခု။ဟောပါတော့ခိုက်တာနေမှာယုံနာနှပါးတဲ့သင်္ကြန်ဖြစ်တယ်။အဲလိုသင်္ကြန်ပေါ်နေတဲ့အခါရှုမှပေါ်တဲ့အခါရှုမှအမှန်တိုင်းသိတာအဲ့ဒါမဖြစ်ရင်ဘယ်ကြည့်မလဲ။ဘာတော့ကလာတဲ့ဒီမိမိတို့ဖြစ်ရောက်လာပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလိုကြီးနှီးမှမြင်မှသိတာမကြီးနှီးမမြင်ဘယ်နည်းမလဲ။ဒီနာရောက်တာတော့သွားမကြည့်။အဲ့ဒါတော့ပါပဲ။ဤရသနာမှာမြင်စေပြားရစက်စိတ်ခိုက်စိတ်ခိုက်ယူမမြင်တိုင်းမှာသိရရှိတဲ့တရားကြားလိုက်မှာသိရရှိတဲ့တရားနာရင်သတိကတွေ့ရှိကသိရရှိတဲ့တရားပြီးဥစ္စာကြံတဲ့သင်္ချာရှိတဲ့တရားဒုနာနှပါးကြီးရဲ့အဲအဲ့ဒါတွေကိုသင်္ချာကြည့်ရတယ်အဲဒီလိုကြည့်ရလို့ဒုနာနှပါးပေါ်စေမှာတဲ့ဒုနာနှပါးပေါ်စေမှာမှန်စွာရှိရဖြစ်ပါသည်တဲ့မှန်စွာလည်းရှိမှာမရှိဘဲနဲ့တော့ဖြစ်ဘူးမှန်တိုင်းသူဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းမြင်မြင်တဲ့အတိုင်းကြားကြတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်ရှိမှာယုံနာနဲ့ပြားဖြစ်ယုံနာနဲ့ပြားပေါ်စေမှာဖြစ်စေဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဖြစ်စေဆိုတော့ဒါလေးရင်ဖြစ်တယ်လို့ပေါ်စေကောင်းပါလေအဲဒီလိုသဏ္ဍာန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်

အဲဒါယုံနာမြာပေါ်စေမှာမှန်စွာရှိရင်ဒီဒီတကယ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပေါ်အမြင်မြင်တဲ့အတိုင်းကြားကြားတဲ့အတိုင်းနာနာတဲ့အတိုင်းမြင်တယ်ကြားတယ်နာတယ်သာတိတယ်ဒီဒီတယ်တွေးကြည့်တယ်ဒီကုသနာကြံစီရဲ့ဥပေါ်တဲ့အတိုင်းပေါ်ဒီသွားနေလို့ရှင်လည်းသွားတယ်သွားတယ်ညာလမ်းနဲ့ဘယ်လမ်းနဲ့ပြမှန်တယ်တိုင်းသွားတယ်ရရင်ရတဲ့ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လဲလျောင်းရင်လဲလျောင်းတယ်အဲဆက်စီတိုင်းဆက်တိုင်းဝါမိတ်ကဖောင်းတယ်လည်းပြင်ရတာလည်းဖောင်းတယ်ပြင်နေတာလည်းကိုမူရတယ်အဲ့ဒီစီကွေးရင်ဆန့်ရင်လှုပ်ရှားရင်ကွေးရင်ကွေးရင်ဆန့်ရင်ဆန့်တယ်လှုပ်ရှားရင်လှုပ်ရှားတယ်ခေါင်းငုံရင်ငုံတယ်မော့ရင်မော့တယ်အမှုရာတိတိုင်းတိုင်းအပြစ်ခက်ပြစ်ခက်မှာပြုရအာမကုသဝမှန်လေးပြီဝေဒနာတွေခံစားမှုတွေလည်းအကောင်းဆုံးတွေတိုင်းတိုင်းပြုရတယ်စိတ်ကူးတယ်လည်းစိတ်ကူးတဲ့စဉ်းစားတဲ့ကြံစည်တဲ့တိုင်းတိုင်းပြုရတယ်ဒီပြင်လည်းကြံတဲ့သဘောတရားတွေလည်းအဲဒီသဘောတရားတွေလည်းတိုင်းတိုင်းပြုရတယ်အဲတတိယကံသုတိဘုံ၄ပါးဤကနာတော့မှဟောထားတယ်အဲ့ဒါပါလေယုံနာမြပြားတဲ့အရယုံနာမြပြားပေါ်နေတာတဲ့ဉာဏ်ကြတဲ့ယုံနဲ့နာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ယုံနဲ့နာနေပေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးသူကလေးအဲ့ဒါသူ့လို့ရှိရင်မှန်တိုင်းရှိရင်ဝိပဿနာညာဖြစ်ပြီယုံနာကိုပိုင်းခြားသိရဲ့ယုံနဲ့နာမျှပဲတဲ့ပိုင်းခြားသိရဲ့ဝိပဿနာညာဓမ္မစွာဝိပဿနာညာခေါ်တယ်အဲ့ဒီအစားဖြစ်အကြောင်းနဲ့ကျိုးဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်တာပဲလို့သိရဲ့ဥစ္စာပရိက္ခာညာအဲ့ရစားပြီးဖြစ်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြန်တာတွေသိရတော့ဖြစ်ပြီးကြောက်ဖြစ်ပြီးကြောက်အနိစ္စမမြဲဘူးဒုက္ခဆင်းရဲပဲအနတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုသုံးသပ်ဆင်းရဲညာဖြစ်ရဖြစ်ပြတဲ့ဉာဏ်တော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဥရပြညာဆိုတာနာသူ့ပါတယ်ကြောင်လေးနဲ့ဒီဒီပါသာတွေကိုသိရတယ်အများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဥပဒနာညာနဲ့ဆင်းရဲဖြစ်ဥပဒနာညာဟာပေါ်ကိုက်ရှိရင်ဖြင့်ဥပဒနာညာနဲ့ဆင်းရဲဖြစ်ပြီးတော့သင်္ခါရုပ္ပေခါညာจิตตังเนขาคละจรยุณติงคาระเน็งเนนิพพานโหเมหมอกตุติติดาเวเอติจังอัสสุโภบาเวเอออกุปัญญาเลมาลาภิรติยาสุเตปุคคุเณนิยุตตานะละอัสสุจะเวยาสุเตปุคคุติตอมยาละเวปุญญาสุเตหุเณทีนี้ทีนี้กะละจิตาเรမဖောင်းမဖောင်းလေးညာကြီးရဲ့ငင်းကမဖောင်းရောကနေပြီးခုမဖောင်းရောဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ပြင်ညာလာအဲဒီလိုတရားလူလားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟောလာတာဝန်တော်ကျန်နံကောင်းတယ်အစကြေးအဆုံးမသာသနာတော်အတိုင်းပြင်ညာအထုကြတာအဲ့ဒီဟာမြတ်စွာဘုရားညင်ကြားတဲ့တရားတွေကိုကျင့်တာပဲအဲဒီတရားတွေကိုသောက်ရောက်ကျင့်တဲ့တရားတွေစမ်းဆောက်တာပဲအဲဒီသောက်ရောက်လို့ရှိရင်သောက်ရောက်တဲ့တရားကမိမိကိုဆောင်းတတ်တယ်တဲ့အဲဒီအာဝေတရားလေးတွေနည်းနည်းဟောရအောင်ပြီးတော့မှဒီကဝိပဿနာရှိပြီးဉာဏ်ဖြစ်ပုံကိုဟောရအောင်

ေနာတုကေဥဒိင္ဒစ္စတိဓမ္မစာရိအင်္ဂဇာရဟောကြတဲ့တရားခါသာရင်းစေကောင်းတဲ့သူတို့လေးနဲ့ဘုံကြီးတဲ့ခဏခဏဟောရတယ်။တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုတရားနဲ့ကိုအာရပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့အော်လည်းဆက်ပြီးအားထုတ်နိုင်အောင်လို့ဘုံကြီးကဒီခါသာလေးနဲ့သူ့ကိုခဏခဏဟောရတယ်။သမောဟဝေရကတိဓမ္မစာရိ

တော်တရားကတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကောင်းကြပါလေ။တရားကျင့်တဲ့ဆိုဘာတရားလဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ပြီးတရားလဲရှိလောကုတ်တရားလဲရှိခဲ့တဲ့တရားဖွင့်ရည်ကြည်တာကတော့စစချင်းအစကြောတာလောကီတရားပါပဲ။ရုပ်ကုတ်တရားတရားမေတ္တာဖွင့်တရားတွေကတော့သူကပြစ်ပြင်းပြီးတာပါပဲ။သူကသူစောင့်ကြောတာသိနေရှိပါဘူး။ဝိပါဒနာရှုလို့သောတာပတိမဲ့ဖို့ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်သောတာပတိမဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်အောင်လည်းပဲအထောက်အကူမရှိပါဘူးသောတာပတိခိုရတဲ့သူကသူသာသမာဘဝင်စားလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တယ်မဖြစ်လည်းသူကရင်းမရှိပါဘူးသူကသောတာပတိမဲ့ဖို့ရောက်ပြီးရင်သင်္နေနေကိတ္တကြီးကျင်းတော့အဲဒီသောတာပတိမဲ့ဖို့ရောက်အောင်စောစောပိုင်းမှာအထောက်အကူလာဘုဂုတ္တရာတရားပြည့်စုံအထူးတာပဲဘုဂုတ္တရာတရားကြီးကျေပြောင်းမှာတော့အာထုံတယ်အာထုံနေစဲမှာတော့ဘောဂီတရားတွေကျင့်နေရတာပါပဲအဲဘောဂီတရားတွေပါတယ်ဆိုရင်သီလသမာဓိပညာအနည်းအားဖြင့်ဒါနသီလဘာဝနာအဲဒါတွေဘောဂီတရားတွေပဲဘုရားသာသနာ့ရှင်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲဆိုချင်းမြင်ကြထားတဲ့အတိုင်းဒါနကုသိုလ်တွေလည်းပြုတာပဲသီလတွေလည်းဆောင်ရွက်နေရတာပဲဘာဝနာတန်ဖာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာအဲပါလေချိုးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်ဖာဘာဝနာတွေဘုရားနဲ့ပြည့်အစားစီတော့တန်ဖာဘာဝနာတွေလည်းပဲနှလုံးသွင်းအထုံးကြတာပဲဆရာစီကိုယ်တိုင်စီကိုယ်တိုင်ဘုရားနဲ့ပြည့်ဖြင့်ခန္ဓာပါစီဆန္ဒပါစီဆန္ဒကြပါစီဆန္ဒကြပါစီမေတ္တာပို့တိုင်းပို့တိုင်းလဲမေတ္တာဘာဝနာကုသိုလ်ရှင်ဖြင့်လာဘုရားသက်စွာပြိုင်အဆုံးမတိုင်းနာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မိမိတို့တတ်မြင်သလောက်သမထဘာဝနာကုသိုလ်တွေပေါ်များအားထုတ်ကြပါရဲ့။အဲဒီလိုတော့ပြည့်စုံအားထုတ်လို့ချင်းဇာတိပါဒိလည်းရတာရှိပါရဲ့။ဒီဝါဒနာဘာဝနာကုသိုလ်တွေလည်းပေါ်များအားထုတ်ကြတာလည်းသာအားထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး။ဇာသမားတွေကဒီဝါဒနာရှုမြင်နေတဲ့ရက်ဟောင်းကံစွာဟောကြားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်းလိုက်နာပြီးကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီဝါဒနာကုသိုလ်တရားကြီးပေါ်များကြတယ်ရှိကြတယ်။ဘောင်းမှာအဲ့ဒါသမောဟဝေရဂတိဓမ္မစာရိသမောတရဂံတရားသည်ဓမ္မစာရိတရဂံတရားကိုတောင်းကျော်လေးစီတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟဝေစင်ပြေရဂတိယံအဂတိစံကျော်တတ်ပေ၏အဲသမောတရောင်းတဲ့ဓမ္မစာရင်တရောင်းတရားကိုကျင့်လို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဝိဇ္ဇာရကတိစံကြောက်တိုင်းအဲဒီတရောင်းတရားလက်စွာပြန်မြင်ကြတာလေခန္ဓာသီလဘာဝနာသီလသမာဓိပညာအဲဒီတရောင်းတရားတွေကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရောင်းတရားကစံကြောက်ပါရဲ့ခန္ဓာပြင်ဒါနကစံကြောက်တယ်သီလပြင်သီလကစံကြောက်တယ်စံကြောက်တယ်သမထဘာဝနာကျင့်ရင်လည်းသမထဘာဝနာအဆုံးဖြတ်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကျင့်ရင်ဝိပဿနာဘာဝနာဝိပဿနာတရားတွေအခုဒီမှာအားထုတ်တဲ့ဝိပဿနာတရားတွေပဲ။တန်းနိုင်လောက်အားထုတ်ကြ။ကိုပฏิပ္ပံရဲ့အတွင်းဆိုရင်ပฏิပ္ပံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့အတွင်းဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ကကနည်းအကျိုးလေးကစပြီးတော့သူဒီလားဒီစိပါဒီလားဆောက်တည်ပြီးကျင့်ရကိုယ်လည်းညာကြတဲ့နေ့မှာညာကြပြီးတဲ့နောက်ပြည့်မှာဒီလိုသာလည်းရှိတယ်။ဒီလိုလည်းများသွားခြင်းတော့ကျိုးနေတဲ့ပြည့်ညာကြတဲ့နေ့ခါရောက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အာထုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရများပါလေ။နာများတာလည်းနာရစေကောင်းပါလေ။ဘုရားစီရပါပဲ။အရဟံသောတောင်းတရားကျင့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေအဲဒီသောတောင်းတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိမိတို့ကျင့်တဲ့သောတောင်းတရားသာရောက်ပြီအဲဒါကိုဘုန်းကြီးကဒီမှာစကားနဲ့ကြိုယုံမှားရအောင်ဒါလေးတော့ရေးလာရဟိုဘုန်းကြီးလည်းဆိုတော့ကြာပြောကြည့်တဲ့ခါကျစာနေနေတယ်ဗျာငင်္ဂါနဲ့ငင်္ဂါနဲ့ကပ်ဆက်ပြီးတော့သဘောလည်းသိစင်မပြေပါဘူးဒါနဲ့ရိုးရိုးပဲမာတကချောချောသူတို့လေးဘုရားရဲ့နော်ရေးထား
တရားကျင့်သူကိုတရားကဆောင်လျှောက်စီတူပါလေတရားကျင့်သူကိုတရားကဆောင်လျှောက်စီလေဓမ္မတရားကအဝိသင်္ကေတရက္ခတိစာကျောင်းဘုရားဝရဆိုဓမ္မစာရင်တရားကျင့်သောပုဂ္ဂိုလ်တရားကျင့်သူကိုတရားကဆောင်လျှောက်စီလားတို့ရယ်ဓမ္မလူသူတို့ဘယ်လိုမဟုတ်ဘံဘုတ်ဒီဝရမဟုတ်ဓမ္မတရားတွေကတော့ဒီကရနဲ့ညီအောင်ဆိုရတာနဲ့ဟိုဒီကျင့်တယ်နဲ့အနေဒီပဲဒီမပေါ်ဝဲနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်။ဒီလိုစတဲ့ကြည့်ပါလေ။ဒါလည်းအချိန်မကြည့်ဘူး။ဒါနဲ့ဗမာစကားကြီးကြီးနဲ့ပဲကောင်းတာပဲဆိုပြီးဗမာစကားကြီးကြီးခု။ဟိုဝေးရဒီကျင့်လာပါလေ။တရားကျင့်သူကိုတရားကစောင့်ရှောက်သူ။အားတော့မိဉာဏ်ပြောခိုင်လိုက်သွားတော့တရားကျင့်သူကိုတရားကသံလျှောက်သည်တရားကျင့်သူကို

ဒါနာကုသိုလ်တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနာကုသိုလ်ကဆောင်ကြောက်တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မီစัจကြဘုရားနာဘကောင်းတဲ့ဘဝတွေရောက်ပြီးတော့ကြီးပွားချမ်းသာသွားတာပေါ့လေဒါလည်းဘုရားသတ္တနဲ့ခါလဲနိဗ္ဗာန်တရားနဲ့ဟောရပါတယ်သီလဆောင်ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဲ့ကရုံသုံးပါးနဲ့ငါးပါးသီလဆောင်ကြောက်ခြင်းကိုအဲ့ဒါကနေပြီးဘုရားနေပြီးတော့ဆောင်ကြောက်သွားတယ်ဘဝနာဝတိကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆက်ရောက်သွားဒီပါမြောက်သိမိဆက်ရောက်ဒီဘဝနာဝကောင်းရတဲ့ဘဝတွေရောက်အောင်ဆက်ရောက်ပြီးတော့သွားတယ်သမထဘာဝနာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြတော့ဇာယသွားလို့ရှိရင်ဇမလောကရောက်အောင်ဇမဖြစ်ပြီးတော့အနန္တနာပါတယ်ဇမအားလို့အဲသိရှိပါကဒီသက်သိတူလဲနာသက်တိရှိရဆိုရင်လည်းနာသက်တိကတော့နေပေါင်းသိမ့်ကနဲ့ဤကံတော်ဉာဏ်နဲ့ဒီကပြေးပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဇမားကြတော့နေပေါင်းသိမ့်တာမဟုတ်ဘူးဒီတော့နေပါဘူးသဘာနဲ့ဖြီးပြီးတော့သဘာမှလည်းပဲဒီပြေသာတတိသာကြတဲ့သဘာမကဘူးသူကသဘာတို့ဒီကဘာတို့စိတ်ကဘာတို့ဘာကြီးအများကြီးအဲဒီတော့သက်ရှိနေနေတာဟုတ်ငါကဘုရားအားရကြကောင်းပါစေဇာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေဟုတ်ရင်လည်းဦးဉင်းလာခြင်းပြင်ရတာမသိနေဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝိပဿနာကဆောင်းဆောင်တယ်တဲ့ဝိပဿနာညာအားကောင်းလို့ရှိရင်တော့အောက်တေဆုံးသတ္တဗာတိမဲ့ကိုရောက်ပြီးတော့အဲလေးပါးကလွတ်ရောက်သွားတာကိုဘဝတဏှာရဖြစ်ပြီးဥဝနာတရားစွာတွေလည်းလည်းများများနေသွားပြီခန္ဓာဘဝအကျဉ်းတော့ပဲဥနာတိရှိတယ်။အဲဒီကနောက်ဆိုရင်ဉာဏ်သာဖြစ်ပြီးသိက္ခာသိမြင်တော့တာ။ဒါတည်းကိုရောက်ရင်တော့ဘယ်နည်းမှဆံပြီးတဲ့နောက်ဘဝသည်ဖြစ်ခြင်းမရှိတော့ဥစဉ်တော်ချင်းသိခြင်းဖြစ်ရည်ကုန်ခြင်းသွားတာဘယ်တော့မှဥနာတိချင်းဥစဉ်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းရည်မရှိတော့အဲဒါတရားချင်းသူကိုတရားကစောင့်ကြောက်ပြီးတာနားမလဲပြန်ပြူအောင်ဒါဘယ်ပါလဲအဲ့ဒါပါရိယသမောဟဝေရခတိဗမစာရိန်ဗမစာရိန်တရားကျင့်သောသူကိုသမောတရားကဟဝေစင်စစ်တဲ့ခတိစောင့်ကြောက်ယူတယ်ဟဝေစင်စစ်ဆိုတာလေးတော့ဒီမှာမဖြစ်ပါဘူးသူတို့သူတို့နဲ့ပြောင်းသမောသူစိန်နာပုဂ္ဂမဟဝေတိသူစိန်နာကောင်းစွာကျင့်ရသောသမောတရားသည်ဒုက္ခချမ်းသာအာဝေတိဆောင်ပေရသည်ကောင်းစွာကျင့်တဲ့ဒါကောင်းကြည့်ရကမ်းသာကိုဆောင်ပေးရသည်တဲ့ဒါတော့ခဏကအဲဒါကြာကကမ်းသာကိုလည်းဆောင်ပေးရသည်ခဏကကြာကစောင့်ရှောက်ပြန်ဆိုတော့သူတို့တရားကမ်းသာကိုလည်းဆောင်ပေးရသည်ပါပါပဲကြာကကမ်းသာကိုလည်းဆောင်ပေးရသည်ဒီကနေ့ပြောလို့ရှိရင်တော့တရားကျင့်သူကိုတရားကစောင့်ရှောက်ပြီးသံဃာကိုလည်းဆောင်ပေးသည်။အခုပြီးပါတယ်အဲ့ဒါတော့ပါပဲ။အဲ့ဒါနဲ့ရောပြီးလို့ဖြစ်ရင်ကောင်းမှာဒီလိုတရားကျင့်သူကိုတရားကစောင့်ရှောက်ပြီးသံဃာကိုလည်းဆောင်ပေးသည်။တရားကစောင့်ရှောက်ပြီးသံဃာကိုလည်းဆောင်ပေးသည်။

ခန္ဓာကိုယ်လည်းဆောင်ပေးသည်ဘုရားရှင်သူကိုဘုရားကဆောင်ကြသည်ဘုရားကဆောင်ပေးသည်ခန္ဓာကိုယ်လည်းဆောင်ပေးသည်

ဧသာနိသာသဓမ္မေသုစေနေနာဒုဝတိကိစ္စတိဓမ္မစာရိဓမ္မစာရိပြောခြင်းသာသူဤဒုဝတိဒုဝတိဘုရားပဲ၄ပါးသောနာကိစ္စတိပြောရတော်မူတရားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေလေးရောမြောက်တော့ဘူးပဲ၄ပါးကဒုပြီအဲ့ဒါဟာဘာလို့ဆိုဧသာနိသံသောဧသာကြည်ဒီကသမေသူစိန်နေကောသာခြင်းသောတရား၌ဝါတရားဤအာနိသံသောအကျိုးအနိမ့်နေတရားကဆန္ဒကိုဆောင်ပေးရဲ့အဲလေးပါးလည်းမကြဘူးဆိုတာအဲ့ဒါဟာခြင်းသောတရားရဲ့အကျိုးအနိမ့်နေခြင်းသောတရားကသိတဲ့အကျိုးအနိမ့်နေပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းခွန်မြတ်ပြည့်မာလိုဆောင်မုတ်ကလေးပဲလွယ်လွယ်သိထားပါလေအနာဝရဆောင်ပေးသည်ဆိုပြီးတော့တရားကျင့်သူဟာအပယ်လည်းမကြောက်ဘူး။တရားကျင့်သူဟာအပယ်လည်းမကြောက်ဘူး။ဆိုရမယ်တရားကျင့်သူဟာအပယ်လည်းမကြောက်ဘူး။တရားကျင့်သူဟာအပယ်လည်းမကြောက်ဘူး။

ရားကျင်တော်ဗေဒံပြာဝိနသုရိမစ္စရိဓမ္မစာရိပါရိယဓမ္မစာရိရားကျင်တော်သူသည်ဒုက္ခတိန်ပယ်လေးပါသောနာဂဇတိမြောက်တော်အဲ့ဒါကိုမြတ်ပြအတူတူတရားကျင်သူဟာပယ်လေမြောက်တော်ကြီးဒေဒီဘာမှာလည်းတို့ပြီလို့ဆိုတော့ပါလေတရားကျင်သူဟာပယ်လေးပါနဲ့မကြောက်ရောက်ကြီးအဲ့ဒါနိတံတော်ဓမေသူသိနေဧသာဣရိကအာနိတံတော့အကျိုးအနိသင်ပဲဘုသူအကျိုးအနိသင်တဲ့ဆိုဓမေသူသိနေသူသိနေကောင်းစွာကျင့်ရသောဓမေတရား၌ဝါတရားဤအာနိတံတော့အကျိုးအနိသင်ပဲခုပြောတဲ့တိုင်တရားကစောင့်ကြောက်လို့ဒီဟာအန္တရိကိဏမညာကျင်းတယ်နေရိကိဏမညာကျင်းတယ်အင်းအနာကိုရရောက်စီရဲခဲလေးပါမှလည်းလွတ်စီရဲဒီအကျိုးရဘယ်ကလာတာတော့ဆိုရှင်နဲ့တရားရဲ့အကျိုးပဲဣဇာနိသံသာဒီနေ့သူရှင်နေကောင်းစွာရှင်းတယ်ဗျာအကောင်းစွာရှင်းဖို့လိုပါတယ်အခုဒီမှာလာပြီးတော့တရားကြီးများပါတယ်နာကောင်းပါတယ်ဒီကလည်းပဲမိတို့မိဘတို့ဆရာသမားတွေမြင်ကြတဲ့အတိုင်းဘုရားသုံးပါးနဲ့၅ပါးပြည်တော်ရင်းလာတာလည်းကောင်းတာပဲစေပါတိလည်းဥပုသ္တမလည်းကောင်းတာပဲဒီမှာလာပြီးတရားဆိုတော့သမာဓိရောဝိပဿနာရောအဲဒီကုသိုလ်ကြီးဖြစ်လာပဲမပြည့်စုံသေးတောင်းမှလည်းပဲဟာကြပါပဲဒီကုသိုလ်တွေကြောင့်နောင်တစ်ချိန်မှကိုယ်နဲ့အထွေရင်ဖြစ်စေအထာညာကုသိုလ်မှာသွားရောက်အထွေရင်ဖြစ်စေရဖို့ရောက်နိုင်ပါတယ်ဒါကြီးဒီဘုရားရဲ့မြောက်ရင်လည်းအဲဒီဘုရားရဲ့သောသောအမြဲနဲ့ဒီကနေ့တည်းရောက်တတ်တယ်။ဒီကနေ့ကျတော့ဘုရားတော်လေးပြောင်းပြီးတော့တာကိုဘုရားတရားပဲနှုံးနှင်းပါလို့တရားလုံးလုံးပြောနေတော့အဲဒီအချိန်မှာတရားသူတွေကြားတတ်တယ်။ဘယ်ရင်မြာသေးတော်မှနောက်ဘုရားကျတော့ဒီအကြောင်းမြင်တဲ့အခါကလာဘယ်တော်ကောင်းတရားတွေကြားဒီတရားတွေနှုံးနှင်းလို့ပြင်။ဒီကဒီဘုရားရှင်းလာခဲ့ကြတဲ့ကာရဏီရှိလာတာဟုတ်။ဒါရီပါလာတော့ဟိုကျတော့ကြာခင်အတွင်းလက္ခဏာလေးပြည့်နေတရားသူတွေရတာပါလေအခုအချင်းငါးပြည်လောကတွေမှာဆိုရင်ဒီအားထုတ်ခွေပြီးတဲ့တရားကိုအလုံးစုံအားထုတ်ရင်ကြာခင်အတွင်းဘုရားဝါစာကြီးဖြစ်တယ်အဲဒါကိုအာရိသေရာတွေကပြထားပါလေမကောင်းပါလေအဲဒါကြောင့်အဲ့ပါလေနောက်ဆုံးကသာဟာဆိုတာကဘုရားပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာပဲတရားကရှင်ရဲ့သူကိုစံပြောက်တယ်ဆိုတာရှင်ရဲ့ကောင်းစွာခြင်းနဲ့တရားကသံသာကိုဆောင်းနေဆိုတာတရားကျင့်သူကပယ်လေးပါးမှသူတဲ့ဆိုပြီးသုံးခုပေါ်လေးဒါဟာတဲ့ငါတို့ချင်းကောင်းစွာခြင်းနဲ့တရားရဲ့အကျိုးအနိစ္စဖြစ်ပြီးဟာဟာကောင်းစွာခြင်းနဲ့တရားဤအကျိုးအနိစ္စဖြစ်ပြီးတရားမှာဒါဟာဟာတဲ့ဟာအော်လည်းကဲဒီအကျိုးအနိသင်ဟာဒီသေကောင်းပါရဲ့ဒါကလည်းဒီလိုအားကြီးဒီအကျိုးအနိသင်ဟာဒီအကျိုးအနိသင်ဟာကောင်းစွာကျင့်သောတရားဤဒီအကျိုးအနိသင်ဖြစ်သည်ဒီအကျိုးအနိသင်ဟာကောင်းစွာကျင့်သောတရားဤကျိုးအနိသင်ဖြစ်သည်ကျိုးအနိသင်ဒီကျိုးအနိသင်ဟာကျိုးအနိသင်သောကျင့်သောတရားဤကျိုးအနိသင်

0: ဆက်သွားရဟောတဲ့ဒီပါသာရအခုတရားတွေကိုကျင့်ကြံအထုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝန်စာစရာသိကောင်းတာပဲ။တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကတရားအသေးကင်းအောင်ဆောင်ကြောက်နေတယ်။အနာကိုလည်းဆောင်ပေးတယ်။ဘယ်လေးပါးမှလည်းလွတ်စေတယ်။အဲ့ဒီကျိုးအနိစ္စတရား။ဟောစွာကျင့်တဲ့တရားရဲ့အကျိုးပဲ။အဲ့ဒီကျိုးအနိစ္စတွေရဖို့ပါပဲ။ဘောင်းတရားတရားတွေမှကျင့်ပြီးတော့ရင်စီအောင်ကျင်းအောင်လို့ဆောင်ကြောက်ပေးမယ်ဒီသံဃာနာသံဃာတွေရမယ်နောက်ဆုံးသင်္ခါပညာနဲ့နိဗ္ဗာန်သံဃာကိုလည်းရစီမယ်အဲဒါဣဂံမြောက်သေးတောင်မှဘယ်လေးပါးကသုံးယောက်မယ်အဲဒီကျိုးရဟောစွာကျင့်တဲ့ဒါနာဒီကဘာဝနာရဲ့အကျိုးတွေပဲနာအရရကောင်းပါလေအောင်လည်းတတ်နေရတယ်လို့အဆုံးသွားကြဖို့ပါလို့အခုဒီမှာတော့ဝိပဿနာကအထူးအဆုံးပြရတာအဲဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘယ်အစီဖြစ်တယ်နည်းသွားလာနိုင်ရာအာယုံနာနဲ့ဖျားယုံနာနဲ့ဖျားသူသေးမှာအာသူနာနဲ့ယုံနာနဲ့ဖျားသူသေးမှာကောင်းစွာဟောပါဘာယုံနာနာကြည်စေမှာမှန်စွာဖြစ်ပါယုံနာနာကြည်စေမှာမှန်စွာဖြစ်ပါဘူးလူနဲ့တူပါဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်နဲ့ခွာရည်ကျွမ်းနဲ့မိမိပါအဲဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဟာဘယ်ဟာရှိဖြစ်တယ်လဲဆိုဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဟာဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဟာယုံနာနာကြည်စေမှန်စွာရှိပြီးတော့ဖြစ်မှန်မှန်သာရှိဖြစ်ပါသည်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဝိပဿနာဝန်ကဉာဏ်နဲ့ဖြာဖြစ်စေမှာမှန်သာရှိဖြစ်ပါသည်မှန်သာရှိဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပါလားဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာမှန်သာရှိဟုတ်ယုံနာနဲ့ယုံနာနဲ့ဖြာဖြစ်စေမှာမှန်သာရှိဖြစ်ပါသည်ဟောဟောဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဖြာဖြစ်တယ်လည်းအမေရရှိပြီးဟောဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာမထဲပါဘူးယုံနာနဲ့ဗျာတဲ့မြင်နိုင်ကြတဲ့ယုံနာနဲ့ဗျာလေးဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့မှာမှန်သွားပြီဖြစ်ပြီဘာဖြစ်တာလဲဒီပါဒနာညာပေါ့အဲဖြစ်တယ်တဲ့အဲလိုဖြစ်ပါလေဆိုလို့ရှိရင်မြင်ခိတ်ခဏကြားလိုက်ခဏစပြီးမှယုံနာနဲ့နှခုနှခုသင်ကြားတာလေးပေါ်ကြအောင်မြင်စေနိုင်ဘယ်လိုယုံနာနဲ့ပေါ်သလဲကြားစေနိုင်ဘယ်လိုယုံနာနဲ့ပေါ်သလဲအဲဒီပေါ်တဲ့ယုံနာနဲ့ဖြူပြီးတော့မှန်နေပြရတော့မြင်ထဲမှာပေါ်တာကအခုအများအစွဲတခုသိတာကတော့မြင်နေဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရတဲ့ရှင်တော့ပေါ်တာသင်ကြားတာပဲဒီလိုနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသင်ကြားတာမြင်ရတဲ့ရှင်ပေါ်တယ်မြင်ပြီးပါလေမြင်တာလည်းပေါ်တယ်မြင်ရတဲ့ရှင်ကရုပ်မြင်တာကစိတ်နာတရားစိတ်နဲ့စိတ်တွေကနာတရားတွေကိုအဲ့ဒါကခုပဲဒါရင်လားဒါရင်မဟုတ်ဘူးမြင်နေဆိုလို့ရှိရင်မြင်ပြတာလေးရဲ့သိရသိတဲ့ရုပ်ကလည်းသိအောင်ပါအဲ့ဒီရုပ်ကလည်းရှိမှာအဲ့ဒီရုပ်ကလည်းရှိတယ်ဆိုတော့သင်ကြားတာပေါ့ပြန်စဉ်းစားရင်မျက်စိရဲ့ရှိလို့မြင်တာပဲမြင်နေပြင်မျက်စိရဲ့ကလေးကလည်းရှိရဲ့ဆိုတော့သင်ကြားတာပေါ့အားကြောင့်မျက်စိရုပ်ရဲ့မြင်တွေ့ရတဲ့ရှင်းရုပ်ရဲ့ဒီလိုမပါသင်ကြားတယ်အဲပြီးတော့မြင်ပြီးတာလည်းသင်ကြားတယ်ရှုလို့ရှင်ရှုကြည့်တာလည်းသင်ကြားတယ်အဲမျက်စိယုံနဲ့ရှင်ယုတ်ကအာယုံမသိရတဲ့ယုတ်တရားမြင်သိတာနဲ့သုတိတာကအာယုံသိရတဲ့နန္တရားဒီယုံနာနှစ်ပါးရှိတာပဲအမာရင်းညာအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစီရင်တဲ့ယုံနာနှစ်ပါးညာကရှိတာပဲတို့ရှိကမသိလို့ပုဂ္ဂိုလ်သားတော်အကောင်းတည်းကြီးလက်ရှိနေအောင်မရမဟုတ်ဘူးဒီယုံနာလေးတွေရှိတာပဲမြင်သိရတာနဲ့မြင်သိမှုကြည်ရာမျက်စိယုံနဲ့မြင်သိတာနဲ့သုတိတာနဲ့ဒါရှိတာပဲဆိုတာကိုယ်တိုင်သိနိုင်ပါလေအဲ့ဒါကိုလည်းအကျိုးကျိုးမှတ်ရအောင်လို့ဘုရားဗမာလိုအမောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုးရိုးပဲဟောပြဝယ်ရအစာမူလေးတော့ဘူးလာပါလေအဲမြင်ခိုင်းမှမျက်စိနဲ့ဆင်းရုပ်ဆင်းကြားနေမြင်သိမှုနဲ့သုတိမှုလည်းသင်ကြားယူ အမြင်တိုင်းမှာဘာတွေများတယ်မျက်စိနဲ့အစဉ်မျက်စိကလည်းရုပ်မျက်စိမရှိဘဲနဲ့မြင်မှုဖြစ်နိုင်ဘူးသင်္ခါလည်းရုပ်မျက်စိနဲ့အစဉ်ရုပ်ဆင်ကြားပြီးမြင်နေမြင်နေမြင်ပြီးပါလေဆင်ကြားတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဆင်ကြားတာသူကြည့်တာလည်းသူ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသူလည်းသူလည်းမြင်နေမြင်နေသူလည်းသူလည်းသူကြည့်တာလည်းဆင်ကြားတာအဲဒါမြင်ငယ်မှာမျက်စိနဲ့ဆင်းရုပ်ဆင်းရှားစီမြင်ပြီးမှုနဲ့သုတိမှုလည်းသုတိမှုနာလည်းဒီနာလေးထက်ရာဒီနာမပြောင်းမြင်ပြီးမှုကလည်းနာမသုတိမှုကလည်းနာမမျက်စိနဲ့ဆင်းကတော့ရုပ်မြင်ပြီးမှုနဲ့သုတိမှုကနာမဒီနာမပါသင်ကြားတဲ့သဘောလို့ခိုင်ပါလေသွားမြင်ငယ်မှာမျက်စိနဲ့ဆင်းရုပ
1: ်
0: ဆင်းရှားစီငြိမ်းပါသီးပ
1: ါ
0: ပါမျက်စိနဲ့ဆင်းရုပ
1: ်
0: ဆင်းရဲသီးပါပါသင်ကြားသည်
1: ငြိမ်းပါသီးပါပါ

အာဝရဆိုတာမြင်သိမှုနဲ့သုတိမှုနာလဲထင်ကြပြီမျက်စိနဲ့ဖြင့်ထင်ရတယ်မဟုတ်ဘူးမျက်စိကိုမြင်ပြီးတော့မြင်သိမှုတွေဖြစ်တယ်အဲတော့သုတိမှုသုတိမှုလည်းဖြစ်တယ်မြင်တယ်မြင်တယ်လို့သုပြီးရသေးတယ်အဲကမြင်သိမှုနဲ့သုတိမှုနာလဲထင်ကြအဲ့ဒါနာဘယ်ရမလဲမြင်သိမှုနဲ့သုတိမှုနာလဲထင်ကြသည်မြင်သိမှုဖြင့်သုတိမှုနာလဲထင်ကြသည်မြင်သိမှုဖြင့်

ဉာဏ်ရဲ့ခဏမှာဉာဏ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ရဲ့သင်္ခင်ကြတာတော့ဘုံလုံးနားလည်နေပါပြီ။ဉာဏ်ပြီးပါလေသင်ကြတာလည်းဘုံလုံးနားလည်နေပါပြီ။ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးကမျက်စိယုတ်လေးသင်ကြတာကတော့အားလေးတော့စဉ်းစားကြည့်။ဉာဏ်နဲ့ဆိုရင်မျက်စိစီပဲနဲ့ဉာဏ်နိုင်ကြတယ်ရင်ဒီမူတရားရဲ့မျက်စိရုပ်လည်းသင်္ကြန်လည်းဆိုတာဒါလည်းပေါ်လာပါအဲဒါရုပ်ပေါ်ရုပ်နှစ်ပါးမျက်စိရုပ်မျက်စိနဲ့အခင်းရုပ်ရုပ်နှစ်ပါးလည်းသင်္ကြန်ပြီးနေတယ်ဒါပဲလားဆိုတာမဟုတ်ဘူးရင်ဒီမူနဲ့ရှုတိမူနာလည်းအဲမြင်နိုင်မြင်နိုင်ရင်ဒီမူကသိရတာပေါ့မြင်ဒီမူကမြင်နေဆိုတာမြင်ဒီမူရှိတော့မြင်တယ်ပြောရတာပဲရှုတိမူတယ်ဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရှိတာတဲ့ကူမြင်ကြည့်တာကတရားရှိရှိတာကတရားပဲအဲမြင်ပြီးမှနဲ့ရှုပြီးမှနာလဲသင်ကြားပြီးယုံနာနှစ်ပါးသင်ကြားပုံကိုပြောတယ်အဲယုံနာနှစ်ပါးသင်ကြားတွေ့ရတာဝိပဿနာဉာဏ်အားကောင်းတဲ့အခါကျရင်ဒါတွေ့ပါလေဟာတွေ့တယ်ညာတွေ့ပါလေပုဂ္ဂိုလ်ရပါရမီပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒီကြည့်ရသေးပါလေ။ပါရမီမဖြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကျင့်ရုံပါပဲ။တောင်းရင်လည်းရပါလေဆိုပုဂ္ဂိုလ်တုံးနဲ့သူကသူတော်မဟုတ်ဘူး။အစာပြရတဲ့တုံးကသာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလနာသူတော်မဟုတ်ဘူး။သာရိပုတ္တရာကအမနာတိရှင်းပါလေ။ရှင်မောကလနာအဲ့တော့အပြင်ရှင်းအဲသာရိပုတ္တရာရှင်မောကလနာအောက်တန်းကျတဲ့ရဟန္တာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေရှင်မောကလနာတော့တောင်းမှအဲ့ဒါရှင်နေသိတာမဟုတ်ဘူး။အနာမဖြစ်သေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့သူပြောကြအောင်လို့သူတို့လည်းသိစဉ်စဉ်ကြသိတာပါအကုန်လုံးမသိသေးပါဘူးအခုဒီခါကာလဆိုတော့ဘုရားဟိုတုန်းကပုံကိုယ်တွေနဲ့အထင်တန်းနေအများကြီးပွားနေတာပဲအခုတော့သိစဉ်စဉ်ကြပြီးမှပဲအကုန်လုံးသိနေမှာတော့မဟုတ်ဘူးငင်းငိုင်းမှာမျက်စိနဲ့ဆင်းရုပ်ဆင်းကြပြီးမြင်မြင်သိမှုနဲ့သူသိမှုနာလဲဆင်းကြပြီးယုံနာနဲ့ပါဆင်းကြပြီးဆိုတာအဲ့ဒါနားလဲအောင်လို့ကုမနေရင်ခဏမစဲဖြစ်နေတာကိုလည်းသိနိုင်ပြီအဲဒါသင်ကြားနေတော့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့လို့ကုမနေဘုရားတရားအားကောင်းတဲ့ခါမှာအားမကောင်းရင်တော့လည်းဖြစ်ပြမရှိပါဘူးကြည့်ခဲ့တဲ့လူဘုရားမြင်လာရတော့မြင်ရတာလည်းသင်နေတဲ့မြင်တဲ့ပြင်အောင်မြင်တာမြင်ကြည့်ပါလေပဲမြင်နေတာနဲ့နောက်မြင်တာနဲ့ကဒီလိုရဲ့အများကြီးမြင်ကြားကြည့်မြင်နေတယ်ဒီလိုအောင်မြင်တယ်အာဒီကနေ့ကအားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပြီးပါလေ။ဘုန်းကြီးတို့ရှင်ပြပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစားဆုံး

ရောက်လာကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘုရားကနေဒီရောက်ပြည့်တယ်ရောက်လာနောက်လည်းဘုရားတိုးတက်အောင်ဒီမှာဘုရားသူပြောပါဦးမှတ်တယ်မှန်နေတိုင်းကမှန်နေလို့ဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားစာအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဒီပြည့်ကိုကျက်သွားလို့ရှိရင်ခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေဥရိယဗျာညာကြည့်ကြတဲ့ရှင်တွေကကြောက်သွားမှာ။ဒါကြောင့်ဘုရားမပြောပါဘူး။ဒါနဲ့ရှင်မတွေရှင်မတွေတို့။ဘုရားတိုင်နဲ့ဒီမှာကြည့်ရပြန်များနေတဲ့ဘုရားကိုတကယ်ရှိလို့ရှင်တော့ကြည့်ရပြန်ရောက်ပြီးဆက်ရှင်ရင်ကြည့်ရဲ့အတွင်းမှာလည်းသင်္ကန်းညာနဲ့ဘုရားညာနဲ့ရောက်တတ်တယ်ကွာ။အခုတော့ဘုရားကလည်းရှင်ရဘူးမတိုက်သွန်းတာနဲ့ဘုရားကြာတဲ့ကြာဘုရားပြန်ညာကဆက်လာပါလေ။နောက်ဆက်ပြီးအားထုတ်တဲ့အခါကျသူသင်္ကန်းညာရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာကြတော့ဥမာမြင်ရတာတွေကမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းကြောက်နေတယ်သင်စားကြည့်ရတာကိုမရှိမှမပိုင်းနိုင်ကိုတွေ့နေတယ်သူပြောတယ်ဟာ तू ကအစတုန်းကဆိုရင်အဲ့ဒီလိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဓမ္မတုန်းကဒီအဲ့ခေါ်မှာသံဃာကြီးကြားတယ်ဆရာတော်တစ်ပါးရှိပါတယ်ဆရာတော်ကြီးဘုရားကျမ်းတော်မူတော်ဆရာပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ဆရာလည်းတောင်းမှသူကပြီးပါလေ။အဲဒီဆရာတော်ကြီးကဧကုမာလာကိုမှန်ကြတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးအထူးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြီးပါလေ။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကနေပြီးတော့သူ့ကိုညွှန်ကြားတော့သူလည်းအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတိုင်းပဲနှလုံးသွင်းသဘောပြ။အဲရုံနာနေဖြစ်ပြတဲ့ဆိုတာခဏတိုင်းခဏတိုင်းဖြစ်ဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုတယ်ခဏတိုင်းခဏတိုင်းဖြစ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုကတော့တော့ကြာမှာတော့ကြာမှာဖြစ်ရတယ်ဘုရားဆရာကြီးကဒီလိုဟောထားတယ်အခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားအတော်သူသင်္ကန်းညာရောက်တဲ့ခါကလာကျတော့သူကသူ့မမှတ်ရပဲနဲ့ကိုမြင်တာတွေဟိုမြင်ပြီးမြင်နေနေနေနေမြင်လိုက်ကြတော့မြင်လိုက်ကြတော့ဒီသူတွေ့လာတာကိုအမှန်တမ်းမြန်မာပြည်တွေ့လာတော့သူစိတ်ကဘယ်နဲ့တော့ငါ့ဥစ္စာဟုတ်မဟုတ်ပဲလားဒီဆရာကြီးတွေပြောတယ်မြည်တယ်မဟုတ်ပါပဲကဘာလို့ဖြစ်မှမှားနေကုန်မလားသူကအောင်းမင်းဘုန်းကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ကြောက်တယ်ဟာကောင်းနေတာအမှန်ပဲဒီလိုပြရမှာကဝိပဿနာဉာဏ်ရည်တံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ပါလေရည်တံလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်တွေ့ရလဲသိမလို့ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ရည်တံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတွေ့တယ်ဉာဏ်ဉာဏ်ကဉာဏ်နဲ့ကြောက်တာအဲ့ဒါလည်းဘုန်းကြီးကနာခဏဘုရားပြရအောင်လို့ပြောရတဲ့ဝိဇုပါတော်ဟာအာကာသေဥပ္ပဇ္ဇံဒီဝိယတိသာအာမိဒိသာပါဠိတော်ပြရတော့အာကာသေကောင်းမြင်တဲ့ဝိဇုပါတော်ဟာသူရယုံဖြစ်ပေါ်ခြင်းကဲ့သို့သင်္ခါရယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတော်သည်ဥပ္ပဇ္ဇံဒီသာအပြည့်စုံလဲဖြစ်ပေါ်ကြပါဝိယတိသာဒေကနာခြင်းဒေကနာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြလေပေါ့အောင်ငါပြရလက်ခါရရလက်ပြီးပြောလက်ပြီးပြောအဲ့ဒါလိုပဲအဲ့ဒါတော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပြရတာပြရလက်ခါနေမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလက်ပြီးပြင်းပြတ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါလက်ခါလည်းပြည့်တယ်နောက်တစ်ခါလက်ခါလည်းပြည့်တယ်ကြာကြည့်ပြင်းပြင်းလက်ပြီးပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ပြူရဲလို့ပြေကဟာနေရတာမှဟောထားပါတယ်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းမြင်ပြီးသားရောမြင်ရတဲ့အချင်းရောဟာအချင်းချင်းပြောက်ပေါ်သွားတာဘုရားနာမသင်္ခါရတရားညာတဲ့သူချင်းပြောင်းနေတာပဲအဲ့ဒီလိုသိရမယ်အခုအနောက်နိုင်ငံကအနောက်နိုင်ငံကခန္ဓာဘာဝနဲ့ကိုယ်နည်းနဲ့သူတို့စုံစမ်းပြီးတော့ပြောပြတာရှိတယ်ဆိုတော့ကြောက်ရမှာပါပဲကောင်းပြီပါတယ်ကျမရှိပါရဲ့ဒီကတည်းအမီးရောင်များဒါအားအတိတ်တွေလာတယ်ရင်းတယ်အားလေးလာတယ်ရင်းတယ်လားအတိတ်တွေတွေလာတာဘယ်တော့ပြောင်းလဲလို့ဆိုလို့ချင်းတစ်ချက်ကအင်းညမင်းမဟုတ်ဘူးတစ်ချက်ကတစ်ချက်ကအင်းမှာအချိန်ပေါင်း50ပြောင်းလဲရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီအရောင်ရင်းလေးကအတိတ်ဟောင်းပြောင်းလဲနေတာအသက်ကအတင်းသူတို့တွေ့တဲ့နေ့တိုင်းအချိန်50ရှိတာအဲဒါတော့ပြီးလို့တော့ခုနေခင်းရမှလည်းသူတို့ဟိုကံဟိုသားတော်ဘာဝနေနေတယ်သူတို့စုံစမ်းတယ်လို့သူတို့မှန်လင်းကြတာအဲ့ဒါရှိတဲ့ဟုတ်တာပါပဲ

မဆရာတော်တော်ကောင်းတာပါသူတို့ကတော့ရိုးရိုးပြောတာပါဒါမျိုးလို့တရားဟောတဲ့တရားထောက်ခံအနေဖြစ်ပါလေဒီမှာနေအနာမဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြီးကအနာကိုအထောက်ပံ့ရပါတယ်အနာကောင်းပါလေဒါလို့ဆင်းရဲခဏခဏဟောရတယ်ဒီကတချို့ကအများကြီးပြင်းနေအောင်မေးတာကိုယုံတယ်လည်းအများကြီးပြင်းနေတယ်အများကြီးပြင်းနေအောင်လားမဟုတ်ဘူးသူကအနာမဲ့ဖြစ်နေတာအနာလျှဲရုံလေးလက်ပြောင်းလက်ပြောင်းအဲ့ဒါလိုပဲဓာမီရုံလေးဟာလည်းပဲအစကအတွင်းမှာဒီမောင်း90တောင်ကူကပြေတာပြောပါတယ်။အားလည်းဒီနည်းနဲ့သူအဲ့ဒါကိုပြောတာဒီလက်များရင်များမှာပေါ့ဘူးလေ။အဲ့ဒါလိုပဲခုမြင်နိုင်မြင်နိုင်ဟာမြင်ပြီးပြောင်းမြင်ပြီးပြောင်းဒီမှာတွေ့တဲ့ယုံနယ်လားမျိုးပေါ့လေ။မြင်ခိုင်းမှာမျက်စိနဲ့အချင်းယုံချင်းကြားပြီးမျက်စိယုံနဲ့ခြင်းရဲ့ဒုနှစ်ခု။မြင်သိမှုနဲ့ရှုသိမှုနာလဲဆိုကြားပြီးနာနှစ်ခု။မြင်သိမှုနဲ့ရှုသိမှုနာသင်ကြတော့အဲ့ဒါတွေကပေါ်ပြီးကြောက်နေတာလေအဲ့ဒါတွေရှုမှတ်နေရင်မြင်တယ်မြင်တယ်ရှုမှတ်နေလို့ရှိရင်ဒီနေရာတွေရှုမှတ်နေရင်လည်းဓမ္မရင်းအားကောင်းတဲ့အခါကျမှရှုမှတ်ပဲနဲ့ကိုယ်အသိရအဲ့ဒီလိုကြည့်တာကဘုန်းကြီးသင်ကြတဲ့အာထုတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ကိုယ်ဝန်ပွဲဒါကြီးတယောက်ကပြောတာသူရှုမှတ်တော့ကြည့်တာကမဟုတ်ဘူးသူမြင်အောင်နဲ့ကိုအလိုလိုလျှောက်ပြီးတော့ပြည်နေတာသူကမြင်လာနဲ့ဟိုအားလည်းပြုတ်သွားတရားလည်းပြုတ်သွားပြုတ်ကုန်သွားတယ်ပြီးလို့သူကဒီမှာမှားနေတာလို့ဆိုအောင်းမယ်လို့မှားဘူးလို့ကအမှန်ပဲဒီလိုကြည့်ရမှားလို့ကအမှန်ကြည့်ဆရာကြည့်တာလို့သူပြောတယ်အဲဒီကဘုရားကဒီလိုတွေ့ဒီလိုကြည့်တာကိုရှင်းပါတယ်ရှင်မနေရင်ခန္ဓာမဆက်ဖြစ်ပြနေတာကိုလည်းသိနိုင်တယ်ရှင်မနေလို့ရှိရင်ဓမ္မရင်းနဲ့အားကောင်းတဲ့ခါကျတော့စတော့ပဲပြောမလဲမတိသေးဘူးသမာဓိအားကောင်းမှသမာဟိတောယထာဝုဒံပဇာနာတိသမာဟိတောစိတ်ကြည်ကြည်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်သာဝုဒံဟုတ်တိုင်းမှသာပဇာနာတိသိသည်စိတ်ကြည်ကြည်ဖြင့်သမာဓိစိတ်ကြည်ကြည်သမာဓိအားကောင်းလို့ဖြင့်သမာဓိအားကောင်းတော့ပြညာဖြစ်တယ်အဲဒါလေးတော့ဘုရားခဏခဏပြောရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လို့ဖြင့်သူကသာဝိဇ္ဇံကနေလည်းရုပ်ဖားပြီးတော့ပြောတာနဲ့အဲဒါလေးရှင်ရင်းကနေအပြည့်အကျဉ်းပြီးသွားပြီလို့သူကအောင်းမိတယ်။အဲဒါယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှိတယ်သူမဟုတ်ပါဘူး။တမာရီဖြစ်ပြီးမှညာဖြစ်တာတမာရီမရှိသေးပဲနဲ့ဒီလိုပြက်မှဆင်းရဲယုံနဲ့ကတော့ညာမဖြစ်ပါဘူး။တမာရီဖြစ်မှညာဖြစ်တာအခုဥပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအနတ္တရှားပါတယ်။အဲဒီသူဝါဒပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကယုံနဲ့ငါကိုခွဲကြမင်းမသိသေးဘူး။တမာရီအားကောင်းလာပြီဆိုတော့မတိုင်းမတိုင်းဟာယုံနဲ့နာနေပေါ်လာတယ်။ဒါကစပေါ်တာတော့ဆိုကိုယ်ယုံနဲ့အပြီးအဲ့ဒါကစပေါ်ရတယ်။ဘုမဇင်းရသွားတယ်ဆိုတော့ဒါကြောက်တယ်ဆိုတော့ဒီကံတော်ဟာသွားသည်ရှိတော်လည်းကိစ္စမိတွေသွားသည်ဟူ၍ပဇာနာတွေသိပြီသွားရင်သွားတယ်သွားတယ်လို့ပြောတော့အဲသွားစားကသွားဆုံးတယ်အောင်ကျောက်ခဲကတောင်းရင်းထုတ်ရှားတဲ့ရုပ်တွေဝါယောဒရုပ်တွေပဲအဲ့ဒါတွေကစေတလမှာတစ်ခါစေတလမှာတစ်ခါပဲညာလမ်းကလည်းပဲညာလမ်းဆုံးတယ်ရင်မရှိတော့ဘူးတောင်းရင်းထုတ်ရှားတယ်မရှိတော့ဘူးဘယ်ကကလမ်းတွေကဘယ်ကကထူကြတာလဲအဲ့ဒါလည်းဘယ်ကကလမ်းမျိုးသုံးတယ်ဖြစ်ကြအောင်အဲညာလမ်းဘုံမှာညာဘက်ကအောင်းနေကြတဲ့ဝါရဝရရှင်ကြတယ်ဘယ်ကကလမ်းတွေကဘယ်ကကရှင်ကြတယ်အဲအစပိုင်းမှာတော့လမ်းတစ်ခါလောက်ပဲသမာဓိအားကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့နှစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းအဲကြောက်ယူတိုင်းယူတိုင်းလို့ကြည့်ပါလေသမာဓိအခုအားကောင်းတဲ့ခါကျသုံးပိုင်းမကောင်းနဲ့လေးပိုင်းငါးပိုင်းစသည်အကျိုးအကျောက်ကြီးအများကြီးပဲအောင်နဲ့ပြင်နေမှတဲ့ခါလဲဒီတိုင်းပဲ။ခေါင်းစားကဖုံဆုံးစတော့ဒီတိုင်းနဲ့ပဲခေါင်းသားလေးကခေါင်းနဲ့ဆိုသုံးပါပြင်နေဆိုတော့မရှိတော့ဘူး။ပြင်နေဆက်ကပြင်သားလေးပေါ်လာပြီဒါလည်းသုံးကြပြန်ခေါင်းနဲ့ဆိုမရှိကြအောင်။အဲ့ဒါသူ့ထိုင်နေသူ။အဲဒီတိုင်းဒီတိုင်းဖြစ်ပြန်တာကြိုးချင်းစား။အမားရင်းနဲ့အားကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူး။ဒီတိုင်းမှတိုင်းရတဲ့ခါလဲပြည့်ပြည့်သွားတာလေအများကြီးပဲ။ကောင်းတာလေးတကယ်နှစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းစကြည့်ကြရဲအပြက်ပြက်ကလေးတွေနဲ့သူတင်ကြရဲသမာဓိနဲ့အားကောင်းလာလို့အဲသမာဓိနဲ့အားကောင်းမှုရေးကြည့်ပါလေအဲဒီသမာဓိနဲ့အားကောင်းတဲ့အခါကျတော့ရှုမှတ်နေလို့ရှိရင်ရှုမှတ်နေရင်ခန္ဓာမဲ့ဆဲဖြစ်ပြနေတာကိုလည်းသိနိုင်တယ်ဒါကမြင်တာကမဟုတ်ဘူးကြားတာရောနားတာရောစသည်သာဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီမှာနေခဏမစက်ဖြစ်တဲ့လာကိုသိနိုင်နေတဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးဆိုင်ပါတယ်။အဲဒါလေးလည်းဆိုရမယ်။ဥမနေလင်
ာမစဲပြည့်ပြည့်နေတာကိုလေပြည့်နိုင်သည်ဓမ္မနေလံသနာမစဲပြည့်ပြည့်နေတာကိုလေပြည့်နိုင်သည်ဓမ္မနေလံသနာမစဲပြည့်ပြည့်

အာမြင်နိုင်ကြတယ်ပေါ်လာတဲ့များတွေအကုန်လုံးပဲသူအားဖြင့်တော့ကြားလာတာပို့ပြီးတော့ကြားတဲ့ကြားလာတာတော့အတန်လေးတွေကတော့ကြားပြီးကြောက်တာသင်ကြားတာပဲဘုန်းကြီးကပြောတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းပဲတစ်လုံးဆုံးသွားရင်နောက်တစ်လုံးကအဖြစ်နောက်ဆုံးကအဖြစ်ကြီးတယ်ပဲအရင်ကအတန်ကြီးမဟုတ်ဘူးကြားတာလည်းကြားကြည့်တာလည်းပဲနောက်တစ်ခါကြားကြည့်တာပြင်နောက်တစ်ခါကြားကြည့်တာအဖြစ်ကြီးတယ်အရင်ဒီလိုပဲခါပြီးကြည့်တာမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့ဒါအဲ့ကမ်းဆိုပြည့်ပြည့်နေတာလေတဲ့ရှင်မနေလို့ပြင်ခနာမစက်ပြည့်နေတာကိုလည်းသိနေသမာဓိအားကောင်းမှသိရတာတော့ယုံနာပိုင်းခြားပြီးနောက်ကျောင်းတဲ့ဂျိုးလေးဆက်ဆက်ရှိဖို့ဒီနောက်တော့ခနာမစက်ပြည့်နေတာကိုအကျဉ်းချင်းသိတယ်အရိကကာလမှာကျဉ်းချင်းသိတော့သမတနာညာဆိုတာသိတယ်ဟာတို့ရှင်းရမရှိလို့ပဲဒီလိုဖြစ်ပြနေတာလေအိစာမမြဲတာတွေပဲမမြဲလို့ရှင်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတွေပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးသက်ရှင်နာမဟုတ်ဘူးသွားသူဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားတွေပဲအဲ့ဒီလိုသင်္ကြန်ပြီးတော့သိတာသမထနာဉာဏ်ကတော့အကျဉ်းချင်းပါအဲ့ဒီသမထနာဉာဏ်အားကောင်းတဲ့အခါရှိမလို့အားကောင်းလာပြီဆိုတဲ့အခါဥရိယဗေယအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေကိုခေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ခေါ်လိုက်ကြောက်တယ်ဒီကဆရာမြန်မာပြည်တဲ့ကလေးတွေကောင်းတယ်ဆိုတော့တစ်ပေါင်းနဲ့မဟုတ်ခဲနဲ့နှစ်ပေါင်းသုံးပေါင်းစသည်ချင်းပေါ့ဒါလေးတွေသိတာအဲ့ဒီမှာဥရိယဗေယကဉာဏ်နဲ့ပေါ်ပြီးကြောက်ပေါ်ပြီးကြောက်ပိုင်းပိုင်းလေးအဲ့ဒါအားကောင်းလာတဲ့ခါကျဘင်္ဂဉဏ်ကျတော့အစပေါ်တာတော့မရှိဘူးပျောက်ပျောက်တော့တယ်ဟိုကလည်းပျောက်တယ်ဒီကလည်းပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဟာကြီးတွေ့ရတယ်အမှန်ကောင်းပါလေဟာမမာရီအောင်ဉာဏ်အားကောင်းလာတော့ဘင်္ဂဉဏ်ဒီဘုရားအာရိဏနေဗိနာမုသိနိကြပြိမြခါသင်္ခါတုပ္ပခါဆိုတာဒါတွေလည်းဥပါဒနာဉာဏ်စဉ်းနိုင်ဖြစ်တာဒါတွေကဘုရားဘောဥပါဒနာဉာဏ်ပြည့်စုံတဲ့ရှင်နေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဉာဏ်ဉာဏ်ပြဟောတဲ့ခါကျရင်အဒီဥဒနာညာဖြစ်ပုံနေကြရနာဟောပေါ်ပြပြီးဟောရပါတယ်ဟိုအခုလိုတရားဟောတဲ့ခါတော့အရေးကြီးတယ်ဆောက်ဟောတော့သူ့ကိုကြုံမဲ့အကြမ်းမြင့်တယ်ပြောတယ်အဲဒီတော့ဉာဏ်ကိုင်းမှာမျက်စိနဲ့ဆင်းရောက်ခြင်းကြားစီမြင်သိမှုနဲ့အမြင်သိမှုနဲ့သုတိမှုနာလဲအဖြစ်ကြားစီအဲဒီဉာဏ်နှစ်ပါးဉာဏ်ကိုင်းမှာသင်ကြားဘူးငါမသာဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘယ်အစီဖြစ်သည်နည်းဆိုတဲ့မိကွန်းယုံနာနဲ့ပြာပေါ်စေမှာဘောကိမှာလည်းဆိုရပါယုံနာနဲ့ပြာပေါ်စေမှာမှန်စွာသိရတာမှန်စွာသိရမှန်စွာမှန်စွာသိရမှန်စွာရှိမှကောင်းတယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သိပြီမှသိရမှန်စွာရှိရဖြစ်တယ်မှန်စွာရှိဖြစ်ပါသည်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာယုံနာနဲ့ပြားပေါ်စေမှာမြင်စေရှားစေစသည်ပဲပေါ်စေပေါ်စေမှာမှန်စွာရှိရမှာမြင်မြင်နဲ့ကြားကြရသူတကယ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှိရအောင်နဲ့ပြင်းနဲ့ဉာဏ်သားနဲ့ဒေသနဲ့ကြွရတယ်နှမ်းနဲ့ဖားတယ်ကြောင်းနဲ့ပူတယ်နားတယ်စိတ်ကြီးရဲ့စဉ်းစားတဲ့ကြံကြည့်တဲ့သူပေါ်တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါလေးတွေရှိမှအဲ့ဒီတော့မှသူကအတိုင်းမှအတိုင်းဟာယုံနာနာခွဲရသေးတယ်ဘယ်လိုသိရောငယ်ငယ်မှာမျက်စိနဲ့သင်္ယုတ်ကလက်ထင်ကြားတယ်သူကဒီစားပဲသင်္ယုတ်ကလည်းကြားသူသိတဲ့အဲမြင်သိတဲ့နာမ်ကသူကြားသူသိမှုကတည်းကသူသိမှုကြီးရမျက်စိကသူကြားမျက်စိနဲ့သင်္ယုတ်ကလည်းကြားမြင်သိမှုနဲ့သူသိမှုကလည်းကြားယုံနာနာနှစ်ပါးငါပဲဆိုတော့ဒီလိုလဲသင်ကြားသိရတယ်အမှားကြီးကိုယ်အားကောင်းလာတဲ့အခါကျခဏမစက်ပေါ်ပြီးပြောပေါ်ပြီးပြောဒါပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါတွေလည်းသိရတယ်ဒါကိုသူမှနေရင်ခဏမစက်ဖြစ်ပြနေတာကိုလည်းသိနိုင်ပြီခဏဆိုပြီးပြီလားဒါမြင်ရမှသူမှလို့တမာရညာဖြစ်ပုံဖြစ်ပြပြီပုံအဲ့ဒါကိုတရားလုံးသောဥပါဒနာရှိတဲ့ခါကလာတစ္ဆသဥပါဒနာခံတဲ့သူ၅ပါးသောဥပါဒနာခံတဲ့ဥရိယတရားနုပါတိဖြစ်ပြကိုရှိတဲ့ဥရသည်ငါကညီရာဇိယဥပါဒနာရှိတာခါလာတဲ့ခန္ဓာဆိုအဲ့ဒီမြင်မှုကြားမှုစသည်တွေပဲမြင်ရမှာမြင်ပြီးရဲ့မြင်ပြီးတာနဲ့မြင်ရတဲ့အခြင်းယုတ်မျက်စိယုတ်ဒီတော့သုတိအဲ့ဒါတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေဟာယုံနာနာနှစ်ပါးတွေအဲဒီယုံနာနဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပြီးကြောက်တာပေါ့။အမရိညာအကောင်နဲ့တွေ့တာလည်းကဥရိယပြန်နုပါဖြစ်ပြကိုရှိပြန်နေတယ်။ဉာဏ်ကြတဲ့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနဲ့ဖြစ်ပြရှိနေဘယ်တော့ကြာနောက်ကြာဒီမှာမကြောက်ရင်တွေ့မှာပဲ။အ
အဃာတမေကိုရောက်ပြီးဝိမုတ်တိလွံ့မြောက်သွားအဃာတကိုရောက်ပြီးဘုရားပြစ်ရောက်တယ်ဆိုတော့အဲဒါဟောထားပါတယ်သူ့လေးပါပဲအဲဒါသူမှနေလင်ခဏ20ဖြစ်ပြနေတာကိုလည်းသိနိုင်တယ်အဲလိုကြည့်အောင်လို့ခုဒီဒီဒီကြည့်ကြမှကြတာသူဒီဒီဒီမှလို့ဘယ်တော့ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဒီတိုင်းအင်းဒီလိုပြောနေတဲ့အတိုင်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းပြည်နာလည်းပြည်ပါလိမ့်မယ်ပြည်ရမှာမပြီးတော့ပြည်ဘူးဆိုတာအဲမြင်ခိုင်းမှာလို့ပဲကြားခိုင်းနားခိုင်းစားပြီးခိုင်းသိသိခိုင်းကြည့်တယ်ပဲအဲဒီလိုပဲအယုံနဲ့နှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းကြီးတယ်ပဲဒီကမြင်ခိုင်းမှာတော့မျက်စိနဲ့ခြင်းရုပ်လိုပဲကြားခိုင်းမှာတော့နားနဲ့အတန်ရုပ်အဲသဘောပေါက်တော့ပါတယ်ဟုတ်လားမြင်လိုက်ကမျက်စိကိုမျက်စိမြင်ပြီးတော့မျက်စိနဲ့မြင်ရတာကအခြင်းကိုအဲလိုပဲကြားတဲ့အခါကျတော့နားမှာပြီးပြီးတော့ကြားတာကိုကြားတာကအသံပဲမျက်စိနဲ့အခြင်းလိုပဲနားနဲ့အသံပဲဒီကနားနဲ့အသံလည်းကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုကြားတဲ့အသံလည်းကြားတာပေါ့ကြားပြီးမှဦးကြည်ရဖြစ်တဲ့နားဒီကနေကြီးကြားတာပဲဟုတ်လားကြည့်ရတယ်သူယောဂီတွေခွန်ကြီးညီတဲ့အထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားပုဒ်တိုင်းတွေ့လာကြတယ်အဝိဇ္ဇာတော်ကောင်းတဲ့ဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တွေတခါတည်းကသူညာဘက်ကကြားတယ်တခါတည်းဘယ်ဘက်ကကြားတယ်ညာဘက်ကဘယ်ဘက်ကခွဲကြပြီးတော့ပြည်တယ်တော်တော်တော်တဲ့တူတူတော့ကိုရှင်းလာဆက်ကြတယ်ညာဘက်ကကြားလိုက်ဘုရားကကြားလိုက်ဘုရားကကြားလိုက်ဘုရားကကြားလိုက်ဒီမှာအဲ့ဒါလေးဒီလိုသူကြောက်ရပြီးပြီးကောင်းတာဘောလို့ဒါသိရတော့ဆရာလည်းလည်းကြားရမှာနားနဲ့အတန်ရုပ်နားနဲ့အတန်ရုပ်ကိုကြားပြီးခွန်ကမြင်ခိုင်းမှာမျက်စိနဲ့ဆင်းရုပ်ကိုကြားပြီးတော့ပဲကြားရမှာနားနဲ့အတန်ရုပ်ကိုကြားပြီးပြီးတော့မြင်သိမှုနဲ့သိသိမှုနားလည်းကိုကြားပြီးဆိုတော့ဒီမှာတော့ကြားပြီးမှုနဲ့သိသိမှုကလည်းသိသိမှုကြီးတယ်ပါဒါမှမကြောက်ပါဘူးကြားပြီးမှုမြင်လိုက်တော့မြင်သိမှုကြားလိုက်တော့ကြားပြီးမှုနားလိုက်တော့နားသိမှုစခြင်းဒါကတော့ကြောင်းလဲရှိတယ်ကြည့်တာကတော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းသူကြည့်မှုကြီးတယ်ပါပဲအဲ့ဒါလည်းပြောရမယ်ဘောပေါ့ဒါပြောပါလေကြားလိုက်မှာနားနဲ့တန်ရုပ်ထင်ကြားသည်ကြားလိုက်မှာနားနဲ့တန်ရုပ်ထင်ကြားသည်ကြားပြီးမှုနဲ့ကြည့်ပြီးမှုနားလဲထင်ကြားသည်ญาติมุเนญาติมุเนสุติมุนาแลถึงญาติมุเนญาติมุเนญาติมุเนอตันยุคถึงญาติญาติมุเนญาติมุเนสุติมุนาแลถึงญาติมุเนญาติมุเนญาติมุเนอตันยุคถึงญาติญาติมุเนญาติมุเนสุติมุนาแลญาติมุเนสุตามะญาติมุเนญาติมุเนสุติมุนาแล

0: ဟိုခုနမြင်သိမှုရဲ့မြင်သိတဲ့ခါတော့သင်ပုံနဲ့မျက်စိနဲ့အချင်းရုပ်အခုလိုပဲဒါလိုက်ကြတော့နားနဲ့အသံရုပ်ဒါလည်းအခုပဲနောက်ပိုင်းကမြင်သိမှုနဲ့သုတိမှုနာသွားတယ်သာတိမှုနဲ့သုတိမှုကတော့ကြောင်းလဲပါဘူးသုတိမှုနာဒီတိုင်းမှာပဲမြင်လိုက်တုန်းကလည်းသုတိမှုနာဆိုတယ်လို့ကြားလိုက်ကြတော့သုတိမှုနာသတိမှုနဲ့သုတိမှုနာလဲသင်ကြားပြီးသိရလို့ပါပဲကြာသတိမှုနဲ့သုတိသတိမှုနဲ့သုတိမှုနာလဲသင်ကြားပြီးအရင်းနဲ့မှသင်ကြားဘူးအဲ့ဒါကတော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းပါတယ်ကြားတိုင်းကြားတိုင်းဟာကြားတယ်အပ္ပန္နကလည်းအဖြစ်ဖြစ်ပြီးသတိမှုနဲ့လည်းဖြစ်ဖြစ်ပြီးသတိမှုဤတရားဖြစ်တဲ့နာယုကလည်းပဲသူတရားမြင်ရသူလည်းအဖြစ်လို့လဲသွားမှာပေါ့ဒါအရသေဟောလည်းစဉ်းစားလို့တော့မပေါ်ဘူးသုတိမှုရရသုတိရင်သုတိရအသေးသေးသေးတာကတော့ကြားရတယ်အခုတစ်ခါကြည့်လိုက်အခုပဲနောက်တစ်ခါကြားရတယ်အခုကြည့်လိုက်အခုပဲအသေးသေးကြည့်တယ်ဆိုအဲ့လိုကြားတယ်အဲ့လိုကြားတော့အသေးသေးသေးသေးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိတာဘောခြေကတိုင်းပါပဲ
1: ဆောဗျာပါနမောတတနဲ့ရှိခိုးပူဇော်ပြုလိုက်ကြရအောင်ဘဂဝါတောအရဟတောနမသံဃောတတံနာဘဂဝါတောအရဟတောနမသံဃောတတံသတဘဂဝါတောဝိပဿနာအကျိုးပြ၄ငါးလေးနဲ့ပါလုံးမယ်ဆိုလဲကြရအောင်လက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနှင့်နောင်လာဘဝအမြဲမပြတ်

0: မိဆွေလောင်မရေကိုတတော်ဘုရားဖြစ်၏ဘုံနိုင်ရှင်၍ဒီမြဲနေအောင်အသေးခင်ကရင်စင်ထောက်ရှာမိမပြောင်းနေချွေပေါင်းอยู่စီဒီကနီးဝဲမိခင်ရလေမစမလျောအကြောင်းပြော၏အစုံကမလုံးတွင်ငပြေရသည်သောတဗန်စေဧကံဖြစ်မည်မလေဝိပဿနာအကျိုးတည်သာ
1: အဲ့တို့ကောင်းတို့ဘာရဲ့အကျိုးလဲလဲဥပဒနာတရားကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်ထားမှဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းမတွေ့တာ။နောင်ရမဲ့ဘဝခန္ဓာကိုလည်းလိုချင်မှလား။လက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနဲ့နောင်လာဘဝမတောင့်တပဲကြောင်းကြဆွဲဖြင့်အမြဲမပြတ်ဥပဒနာလေးလာချင်းချင်းအစိမ့်နကံဖြစ်ကြောင်းမှန်မှုတဲ့။ဒီလောက်ကိုတော်ကောင်းများအာစိန်ကံဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရမယ်တဲ့နော်။ဘာကံလဲ။အာစိန်ကံဆိုတာကဦးတို့ခဏလေးလှုပ်ရမှာလားအမြဲမပြတ်လှုပ်ရမှာ။အဲ့ဒါလိုလှုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိဖြစ်ကြောင်းဖန်မှုထိုသည့်သူကအယူမလွယ်ဂတိမြဲ့ဤမိဆွဲလောင်မှရေကိုတတော်မရဖြစ်ရင်ပုံနှိုင်းရှင်၍မက်ကင်တန်တီတည်မြဲနေအောင်မသေးခင်ကပြင်ဆင်တောက်လျှောက်ချွေးပေါက်ယူစီဒီကံဤဝယ်အပြီးမောက်ချမက်ကင်ရလေတဲ့။အဲ့တော့တော်ကောင်းများဒီအလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂတိလည်းမြဲတယ်နော်။ဗာမြဲတယ်။နောက်တစ်ခုကမီးလောင်မှရေရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ရပါလား။ဒါကြောင့်မလို့မသိခင်ကနေကြိုတင်ပြီးတော့မပြင်းသေးဘူးလားပြင်းတယ်လား။ယခုတရားစခန်းဝဲဝန္ဒတရားအထုတ်တာတရားတွေနာတာဒါဟာတော်ကောင်းများဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်နေတာနော်။တခြားနဲ့ပြင်တာလားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြင်တာလားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြိုးစားအထုတ်နေမှဆိုရင်ကိုယ်မှာတော်ကောင်းများအစိမ့်ငကန်တွေကကောင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းတဲ့ကံတွေလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းတဲ့ရိခါကိုစုထားတာနဲ့အတူတူပဲနော်ရိခါကောင်းကောင်းစုထားတဲ့သူဟာခရီးသွားရမှာဝန်လေးပါလားရိခါမရှိတဲ့သူဟာခရီးသွားရမှာဘာဖြစ်လဲဘာကြောင့်ဝန်လေးလည်းမေးလို့ရှင်သူ့မှာတော်ကောင်းများစားเสียရလဲပဲမပါဘူးတောက်เสียရလဲမပါနေเสียရထိုင်เสียရလဲမရှိဘူးလို့ရှင်အဲ့ဒီခရီးကိုသွားကြင်ပါမလားယနေ့ဦးဇနောတရားဓမ္မတည်းရဲ့ဘဝတန်ត្រာကလည်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရပ်နားနေတာလားခရီးသွားနေတာလားခရီးသွားတယ်အဲ့ဒီခရီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီနေရာပြီလို့ရှင်နောက်တနေရာထပ်ပြီးတော့မသွားရဘူးလားတနေရာပြီးတနေရာတဘဝပြီးတဘဝသွားရမှာနော်အဲ့ဒါလိုတဏှာပိတဏှာတဘွားပိတဘွားဆက်ခါဆက်ခါသွားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်းတဲ့ကံတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတဲ့ဘုံတွေဘဝတွေနေရာတွေထိုင်ခင်းနေမရဘူးလားအဲ့ဒါကိုလှုပ်တဲ့ကံရဲ့အကျိုးပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုဘမသတော်ကောင်းများတကယ့်အရေးတကယ့်အဖေဘယ်သွေးဘယ်သားမကယ်ဘူးတဲ့နော်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကံပဲကိုအားကိုရမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါမကတ်ဆွဲလိုက်ရအောင်တကယ့်အရေးတကယ်အပေးဘယ်သေးဘယ်သားမကယ်ပြီတကယ်အရေးတကယ်အပေးဘယ်သေးဘယ်သားမကယ်ပြီပြောကြည့်အောင်တကယ်အရေးတကယ်အပေးတကယ်အရေးတကယ်အပေးတကယ်အရေးဆိုတာကကိုအိုလာတဲ့ဘေးဟာသမီးနဲ့အကျုံနဲ့ဘေးလားကိုဘေးလားကိုဘေးပါကိုနာတဲ့ဘေးလည်းပဲသမီးဘေးလားကိုရဲ့ဘေးလားကိုသိရမယ့်ဘေးမှလည်းကိုမှမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတကယ်အရေးတွေနဲ့တကယ်ဘေးတွေနဲ့သတော်ကောင်းတို့ကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သားတွေကဝိုင်းကူလို့လည်းရရလားပစ္စည်းဥစ္စာတွေကဝိုင်းကူလို့လည်းရရလားဒါဆိုရင်ကိုဘဝမှာသတော်ကောင်းများကိုကိုကိုအညီဘေးမှာဘာလဲဆိုရင်ကိုလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်တွေပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ယခုအချိန်မှာသူတော်ကောင်းများဒီအလုပ်တွေကိုဥပဒနာအလုပ်တွေကိုတဲ့လှုပ်တဲ့အခါမှာသေသေးချာချာလှုပ်ဖို့လိုတယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲမေးလို့ရှိရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆိုင်ဆောင်ပုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါသေးပါတယ်လေ။ရမီ အချိန်ပိုင်းကလူတော့သည်အသေးကျိုးစာအထုတ်ပါတော့မည်နော်ဒါဖြင့်တတော်ကောင်းများငါးသီးပါတယ်လေမဟုတ်ချသေးရမယ်ဆိုတော့ဘလောက်ကြံတယ်လဲအချိန်ပိုင်းဆိုတော့တတော်ကောင်းများဟာတနာရီလားနှစ်နာရီလားတရက်လားနှစ်ရက်လားအဥဒ္ဓေတစ်နှစ်လားဒါသိရလားအေးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့တတော်ကောင်းများကိုကဥထားဖို့အရင်မကြည့်ဘူးလားကိုကဥထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမှဉာဏ်တွေရှိမယ်အသိပညာတွေရှိထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကတတော်ကောင်းများဘေးဒုက္ခကြုံလာတဲ့အခါမှာလဲတဲ့စိတ်ထဲမှာမပင်ပန်းတော့ဘူးတဲ့စောစောစီစီတဲ့ကတရားသဘောကိုသိထားလို့နော်စောစောတဲ့ကဘာသဘောသိထားလို့လဲဒါကြောင့်ယခုဒီမှာတရားစခန်းမှာဝင်တဲ့အချိန်မှာယခုဆိုရင်တရားတွေအထုတ်လာတာဒီနေ့သတော်ကောင်းတွေဘယ်နှရက်ရှိပြီ။ကိုရက်ရှိပြီဆိုတော့သတော်ကောင်းများနှီးပြီပေါ့နော်။ဗာနှီးတာ။ပြန်ဖို့နှီးတာလား၊သေဖို့နှီးတာလား။အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ပိုထိပ်သွားတာ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။အများကြီးကပြန်ကျင်လို့ပြောနေကြတဲ့သူတွေကတရားတစ်ချက်တယောက်ကသေဖို့နေတာဆိုတော့ဒါဖြင့်တော်နောက်ကလူတွေတော်တွန့်သွားအောင်ရလူတကာတော်ကောင်းများပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လောကမှာဟာတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝမှာအကြီးဆုံးအကြောက်ဆုံးအရာသည်တဲ့တခြားလားသေခြင်းတရားလားဒါဖြင့်လည်းတော်ကောင်းများအကြောက်ဆုံးဆိုပဲနဲ့တော်ကောင်းများအဲ့ဒါကိုရှောင်လို့ရရလားမရဘူးတဲ့နော်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းများကပါလို့ဆိုရင်ဧကံမုတ်ချတို့ရမှာသိရမှာပဲเนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းများဟာရဲရဲတင်းတင်းသိရဲအောင်ပဲဘာလို့လာလဲကြိုးစားရမယ်ရဲတင်းတင်းသိရဲအောင်ပဲဘာလို့လာလဲယခုဦးသနို့ကိုယ့်ရဲ့တရားအထုတ်ထားပြီဆိုတော့အသိဉာဏ်ဘ ഹു သုဒ္ဓတိရသင့်တော့ရပြီလားရသင့်တော့မရဘူးလားရသင့်တော့မှမရဘူးဆိုတော့ဘာမှမရဘူးဖြစ်ပါနေလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစကားအလျှော့အပေါ်နဲ့မိထားတာမဟုတ်လားဘယ်လိုပြောလဲရတဲ့တလောက်ရပြီလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ရတဲ့တလောက်ရလားရတယ်နော်ဒါဆိုရင်သေဖို့တတော်ကောင်းကြောက်သေးလားအဲ့တော့တတော်ကောင်းမကြောက်ဘူးသာပြောတယ်တော့အားလဲဆိုလို့ရှိရင်ခတ်တုံတုံပြောနေသလိုဖြစ်နေအဲ့တော့တော်ကောင်းများဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်သေခြင်းတရားဆိုတာကရှောင်လို့ကွင်းလို့ရရလားလူတိုင်းကအကျုံရမှာနော်ဒါကြောင့်တော်ကောင်းများဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားပွားများအထုတ်တယ်ဆိုတာကသမျှအတွက်လားကိုယ်အတွက်လားဟုတ်တော်ကောင်းများငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ငယ်တဲ့ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တစ်ခါတစ်ခါကျတော့ဒီဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်နေမှာနော်ဒီတရားတွေဒီဓမ္မတွေပရိစ္ဆေသုံးပါးတရားတွေငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီလာရတာအိမ်ကတချို့လည်းမတော်ကောင်းများအိမ်ကလှုပ်လို့လာတာလည်းရှိရင်ရှိမှာဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ကကိုယ်တော်ကောင်းများဘုသူတ္တဖြစ်ရှင်လို့လာချင်တာလည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲလာလာတော်ကောင်းများဒီတရားဓမ္မတွေဟာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလားဆိုင်လားကိုယ့်အတွက်အရေးမကြီးဘူးလားကြီးလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရှိရတော်ကောင်းများအဖိုးအဖွားတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတော်ကောင်းများအစတည်းကအဖိုးအဖွားတွေကငယ်ရာကစတာငယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ငယ်ရာကနေပြီးတော့ကြီးလာတာအိုးလာတာမဟုတ်လားအစတုန်းကတော်ကောင်းများဟာခေါင်းဖြူတာရှိလားမရှိဘူးနော်မျက်စိပြာတာရောရှိလားခေါင်းပြောင်တာရောရှိလားအခုကျတော့စုံနေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသဘင်ဖြူတဲ့လူကဘာဖြစ်လာလဲဖြူလာတယ်။နောက်ကမျက်စိပြားတဲ့သူကပြာလာတယ်။ခါကိုင်းတဲ့လူကဩခေါင်းပြောင်တဲ့သူကဩဒါတော်ကောင်းများအသက်ကြီးမှဖြစ်လာတာမလား။ဘာကြီးမှလဲ။ဒါဖြင့်ဒီသဘောတရားတွေကဥဒ္ဓနောတခြားလားဇရာရဲ့သဘောတွေလား။ဒါတဲ့ရင့်ကျက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်တော်ကောင်းများသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေဖို့ပဲရှိတော့တယ်မလား။ဘာပဲရှိတော့လဲ။အဲ့တော့အသေးမဥခင်မှာဘာဥရမလဲညာဥရမယ်ဆိုတာကယခုလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်တွေဟာတတော်ကောင်းများအတွက်အကျိုးကျေးဇူးတွေများတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲမေးလို့ရှိရင်တတော်ကောင်းများမဥခင်မှာတဲ့တတော်ကောင်းဥပဒနာတရားကိုကြိုတင်ရှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥရက်အခါမှာသက်သာတယ်တဲ့နော်ဥရက်ခါမှာဖြစ်တယ်မေးဆိုလိုက်ရအောင်မဥခင်မှာတရားရှာဥရက်အခါသက်သာမည်မနာခင်မှာတရားရှာနာတဲ့အခါသက်သာမည် မသေးခင်မှာတရားရှာတရားအခါသက်သာမီပြောကြည့်ပါမအိုခင်မှာတရားရှာ

0: မမမဥကင်ကကုတလပြုကြဖန်ခါခါမနာကင်ကကုတလပြုကြဖန်ခါခါမတိကင်ကကုတလပြုကြဖန်ခါခါပြောကြည့်ပါဦးမဥကင်ကကုတလပြုကြဖန်ခါခါမနာကင်ကကုသလပြုကြဖန်ခါခါဒါဖြင့်မဥကင်မှာဘာရှာဖို့အရေးကြီးလဲတရားရှာရမယ်တရားရှာတော့ဘယ်မှာရှာခန္ဓာထဲမှာမရှာရဘူးလားခန္ဓာသည်ဘယ်နှပါးရှိလဲ၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ၅ပါးသည်သုတ်တန်ဤနဲ့လည်းဘယ်နှပါးလဲဘာတွေလဲဖတ်တာဝေဒနာဆိုတော့အဘိဓမ္မာနည်းနဲ့လည်းဘယ်နှပါးလဲဘာတွေလဲရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲဒါဖြင့်တရားရှာလို့ရှိရင်ဘယ်မှာတွေ့လဲကိုယ်ထဲမှာမတွေ့ဘူးလားအရဇောကရဇဂါယေညာဏဩဓာတတဝဟရိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာညာနဲ့တွန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရုပ်ရဲ့သဘောတွေကရောက်တော်ကောင်းများတည်ငြိမ်နေတာလားပြောင်းလဲနေတာလားဝေဒနာသဘောတွေကရောက်တည်ငြိမ်နေတာလားပြောင်းလဲနေတာပြောင်းလဲတယ်ဆိုတဲ့ကမြဲလို့လားမမြဲလို့လားခဏခဏပြောင်းလဲနေတာမစင်ရဲဘူးလားအဲ့ဒီပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားတွေကတော်ကောင်းများကိုယ်ပိုင်နဲ့ကိုယ်အစိုးရတဲ့တရားတွေလားအစိုးမရတဲ့တရားတွေလားအဲ့ဒါလို့သိတာခန္ဓာထဲမှာတခြားတွေ့တာလားတရားတွေ့တာလားမမြဲတာကိုသိတာကဉာဏ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစင်ရဲတာကိုသိတာကဉာဏ်အစိုးမရကိုသိတာကဩဉာဏ်ရှိသွားတဲ့အခါကျတော့အကောင်းနဲ့အစိုးနဲ့ခွဲခြားမသိဘူးလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့မသိဘူးလားအကျိုးရှိတာနဲ့မရှိတာခွဲခြားမသိဘူးလားဒါဖြင့်ဉာဏ်ပညာရှိသွားတဲ့အချိန်ကျတော့သူ့မှာတော်ကောင်းများတတိလည်းရှိမယ်ဝရိယလည်းရှိမယ်သမာဓိလည်းရှိမယ်နောက်တစ်ခါသမာဓိဋ္ဌိလည်းရှိမယ်သမာသင်္ကပ္ပလည်းရှိမယ်လောကိမကိဘယ်နှပါးလဲဘာတွေလဲဆိုတော့သမာဝါယာမသမာတတိသမာသမာဓိဆိုတော့ဘယ်နှပါးလဲ၅ပါးနော်အဲ့ဒီ၅ပါးဉာဏ်ပညာရှိသွားတဲ့ခါကျအဲ့ဒီတော်ကောင်များအကောင်းနဲ့အဆိုးနဲ့လည်းခွဲခြားမသိဘူးလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့လည်းခွဲခြားမသိဘူးလားနောက်တစ်ခါဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတော်ကောင်အတ္တတင်ညာငါဆိုတာရောရှိရလားသတ္တတင်ညာတတ္တဝါဆိုတာရောရှိရလားပုဂ္ဂလတင်ညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရောရှိရလားဒါသမ ्या ကပြောလို့သိတာလားသူ့ဉာဏ်နဲ့သူသိတာလားဒါဆိုရင်ဉာဏ်ဆိုတာကသတော်ကောင်းများဘာလဲဆိုရင်ကြိုးစားအားထုတ်ယူမှရတာမလားဘာဖြစ်မှာလဲမကြိုးစားရင်အားမထုတ်ရင်ရပါမလားဒါကြောင့်ယနေ့တရားအားထုတ်နေတာဟာသတော်ကောင်းများဟိုဓာသွေးတဲ့ယောက်ျားဟာခဏခဏဓာကိုသွေးပါများတဲ့ခါကျတော့ဘာထက်လာဓာထက်လာတယ်ထက်တဲ့ဓာနဲ့ခုတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နည်းအားဖြင့်ခုတ်ခုတ်ခုတ်လို့မရဘူးလားယနေ့တရားအားထုတ်တာနဲ့သတော်ကောင်းများဘာထက်ဖို့လဲဓာတ်နဲ့ညံနဲ့မှားနေအောင်ဟာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဓာတ်ထက်ရင်ဘာခုတ်ဖို့လဲဓာတ်ထက်ရင်ထင်းခုတ်ဖို့ဓာတ်ထက်ရင်ညံထက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာထဲမှာခုတ်ဖို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားညံထက်ရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးကိုခုတ်ရမှာလဲငါးပါးကိုခုတ်ချလိုက်တဲ့အခါရုပ်ကိုခုတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့လဲအနေစာဒုက္ခအနာတာမတွေ့ဘူးလားဝေဒနာကိုခုတ်ချတဲ့အခါမှာလည်းဒီသုံးပါးမတွေ့ဘူးလားဘာတွေ့လဲအနေစာဒုက္ခအနာတာဒါဆိုတော်ကောင်းများယခုသွေးနေတာဓာတ်ထက်ဖို့လားဉာဏ်ထက်ဖို့လားအေးဉာဏ်နေထက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်ကောင်းများဉာဏ်အရေးသွေးတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုတ်ရတာဉာဏ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့တော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကပ်နေတဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးဆိုတာကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်တော်ကောင်းတို့အဝတ်အထည်ကိုတော်ကောင်းများဝတ်တဲ့အခါကျတော့အငြိအကြီးတွေကြီးတွေပေးနေလို့ရှိရင်ဝတ်ချင်ရတာညစ်ပတ်နေတဲ့အဝတ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲမဝတ်ချင်ဘူးနော်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီညစ်ပတ်နေတဲ့အဝတ်ဆိုရင်ကြီးတွေစင်သွားအောင်ဘာလုပ်ပြည့်လဲရှော်ပြည့်တယ်ရိုးရိုးရှော်လို့မရရင်ရေမစင်အောင်လား ောက်တစ်ခါဘာထက်သက်ပြထက်တယ်ရှော့တဲ့အခါကျတော့ရိုးရိုးရှော့လို့မရရင်ဘယ်လိုရှော့မလဲဟိုရှော့မယ်ရိုက်ရှော့မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့အဲ့အိမ်ကြီးတဲ့ကဘာတွေထွက်သွားလဲဒါပြင်ယောဂိတ္တရောကောင်းတို့ရဲ့ဘဝဟာဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာလဲဘာကြီးတွေကပ်နေလဲလောဘဆိုတဲ့ကိလေသာကြီးတွေကပ်မနေဘူးလားဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာကြီးတွေလည်းကပ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီကြီးတွေတို့ကောင်းများကပ်နေသမျှကာလပတ်ဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတန်ရှင်းတဲ့ခန္ဓာလားမတန်ရှင်းတဲ့ခန္ဓာလားဩဒါဆိုမတန်ရှင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြတော့တို့ကောင်းများဘသူမှလည်းတို့ကောင်းများကိလေသာကိုကြတော့ဘသူမှလည်းရေနဲ့လည်းမစေဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုတော့ကောင်းရင်ညစ်ပတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့လဲဘာဘာတွေအညစ်အကြေးတွေပေးနေလဲကိလေသာအညစ်အကြေးတွေပေးနေတာအဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေပေးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တော့ကောင်းများကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော်ကတခါတခါတော့ကောင်းများတရားမသိတဲ့အခါကျတော့ရှက်ရမှန်းလဲမသိဘူးကြောက်ရမှန်းလဲတကယ်တော့ဘဝမှာဒုက္ခပေးတာကအဝိအစားညစ်ပတ်တာကဒုက္ခပေးတာလားကိလေသာအညစ်အကြေးကဒုက္ခပေးတာလားဒါဆိုတတော်ကောင်းများကိလေသာအညစ်အကြေးကိုအရင်ဆေးဖို့မြန်မြန်ဆေးဖို့မကောင်းလား။ဟိုးရှိကတတော်ကောင်းများအခါတုန်းကတဲ့ယဟနာမထေရီတပါသူ့ရဲ့အဝတ်အစားတွေအသင်္ကန်းတွေကတော့မဲတူပြီးတော့သမေနေကလည်းအရှိကြီးတဲ့ဖယုတ်ဖယက်ဖြစ်နေတယ်တဲ့နော်။သူ့ကြည့်ရတာတော့တတော်များကြီးညိုဝဲရပန္တာတိကကုံမရှိဘူးတဲ့နော်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယဟန္တာဖြစ်နေတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်နေလဲ။ယန္နာဖြစ်နေတော့တတော်ကောင်းများအမြင်သာဆိုတာသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလောဘရှိရလားဒေါသရောရှိရလားဩဒါဆိုလောကမှာတတော်ကောင်းများလူဘဝရလာတဲ့အခါမှာအပြင်ကလှသလိုအတွင်းကလှဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအပြင်ကလှသလိုဘာတဲ့လဲအပြင်ကအယုတ်ရင်တကူအဝေစားတကူပြင်သလိုအတွင်းကနှလုံးသားကိုစိတ်ဓာတ်ကိုပြင်ဖို့လည်းမလိုဘူးလားအတာကိုပြင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအညစ်အကြေးတွေခံသွားနေမှာနော်။ဒါကြောင့်ယနေ့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာတော်ကောင်းများဇွဲလုံးလဝရိယတွေတတိတွေကိုလျှော့ရမှာလားမလျှော့ပါဘူးလား။မလျှော့နဲ့နော်။အဲ့တော့တော်ကောင်းများတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာပြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရှုရမှာပဲ။ပျော်တယ်ဆိုလည်းအဆင်ပြေလည်းအဆင်မပြေလည်းကဲဒုယောဂိအသက်ကလေးတွေရောအဆင်ပြေရလား။အစဉ်ပြေရလားမကြရအောင်ဘုန်းကြီးနားထိုင်တာတော့အဲတို့ယောဂီတွေရောဘယ်နဲ့အစဉ်ပြေရလားအဲ့ဒါမှနည်းနည်းကြားဒါပြင်ဦးတို့အစဉ်ပြေမှဖြစ်မယ်နော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကတတော်ကောင်းများသွားသူအစဉ်ပြေတာမပြေတာကတခြားရဲ့အလုပ်လားခန္ဓာရဲ့အလုပ်လားရှုရမှာကယောဂီရဲ့အလုပ်အစဉ်ပြေတာမပြေတာကခန္ဓာရဲ့အလုံးရှုရမှာကယောဂီတို့ရဲ့အလုံးဒါဆိုရင်အစဉ်ပြေတာမပြေတာကဖြစ်တာပြက်တာဘာသက်စာလဲသိတဲ့ညာကသိတာကဒါဆိုတော့ကောင်းများရှုတယ်ရင်အစဉ်ပြေတာပဲတဲ့ရှုတယ်ရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့တော့တတော်ကောင်းများတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကိုဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နေရာလေးနဲ့ကိုယ်သေချာလေးထိုင်ပေါ့နော်တချို့လည်းတော်တော်ကောင်းများအာနိုင်ဝက်လောက်ကြောတဲ့ခါကျဝဲ့နေတဲ့သူလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအော်ရှိကိုဝဲ့ပြီးတော့တော်တော်ကောင်းများနောက်ကိုလည်းမကြည့်ဘူးနောက်ကဘသူရောက်နေမှလည်းမသိဘူးတချို့ကြတဲ့တော်တော်ကောင်းများရှိရသူကိုနောက်ကလာပြီးတော့ကုတ်နေတဲ့သူလည်းရှိသေးတယ်အော်ဥဒ္ဓနောဒါမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတွေဘလို့အခြေအနေရှိလဲဆိုတော့တစ်ခါတစ်ခါလှည့်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ယောဂီတွေအမျိုးမျိုးမရှိလားတချို့လည်းတတော်ကောင်းများဆက်ခလဲဆက်ခလဲလုံနေတဲ့သူဒါကတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဌိနာမိတ္တတရားဘာတရားလဲ။ဒါပြင်တရားစခန်းဝယ်ဝင်နေဆိုတာတတော်ကောင်းများအိန္ဒြေရှိအောင်နေရမှာမလား။ဘာရှိအောင်။ရှိရထိုင်တဲ့သူကိုနောက်ကထိုင်တဲ့သူကသွားပြီးတော့တို့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒြေပြက်သွားမှာရော။ဘာပြက်သွားမလဲ။အိန္ဒြေပြက်သွားမှာနော်။ဒါပြင်သူလည်းတရားရှုမှတ်နေရဆိုရင်ကိုယ်ကြောင့်သမာဓိပြက်သွားမှာဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ကိုယ်နေရာလေးနဲ့ကိုယ်တော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်တော့ကခန္ဓာအရှိကိုဉာဏ်အသိနဲ့ကြိုက်အောင်လှုပ်ထားပါလေဝိပဿနာပြောပါဦးခန္ဓာအရှိကိုဉာဏ်အသိနဲ့ကြိုက်အောင်လှုပ်ထားဝိပဿနာခန္ဓာအရှိကိုဘာအသိနဲ့လဲကြိုက်အောင်လှုပ်ထားဝိပဿနာရှေ့စိတ်ကိုအဲ့နဲ့ရှုတာဝိပဿနာရှေ့အသေးကိုနောက်အနေနဲ့ကြည့်တာဝိပဿနာကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်တာဝိပဿနာဖြစ်ပြည့်နဲ့မဲ့နဲ့ကြိုက်အောင်လုပ်တာ ဝိပဿနာဒါဆိုရင်ဝိပဿနာဆိုတာဆိုတော့ကောင်းများအပျော်လာတာလားတကယ်တရားရှာဖို့လာတာတကယ်အရှိတကယ်အမှန်တွေကိုသိဖို့လာတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်တို့ကောင်းများတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာသေသေချာချာစိတ်ရှိစွဲတန်တည်ငြိမ်ခံပြီးတော့တရားအထုတ်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တို့ကောင်းများကိုယ့်ရဲ့မြောက်ဘူးဆိုတော့ဘယ်နှစ်ရက်ပဲကျန်တော့တရက်ပဲကျန်တော့တယ်နော်အဲ့ဒါတချို့များတို့ကောင်းများရက်ကနေလာလေတရားပို့ပြီးတော့တမာတိယပြက်လာလေရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရက်နေလာလေဘာပြက်လာလဲโอ้อสวินกาซะตรงก็တော့ဝင်နေနေတော့ก็တော့ငြိမ်ပြီးတော့ဘာသာမှမကြရဘူးเนาะနောက်3ရက်4ရက်5ရက်လောက်ဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်လာလဲအတန်နေကြားလာဘာတွေကြားလာအာပြန်တော့မယ်ပြီးခါနီညာဆိုလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့ကြားလာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါဖြင့်တော်ကောင်းများဘာဖြစ်အိမ်ကတော်ကောင်းများထွက်ပြေးပါမလားမပြေးဘူးเนาะအိမ်ကတော်ကောင်းများကိုပြန်လို့ရှင်မရောက်မှလားရောက်မှလားဒါပြည့်အိမ်မနေရတာနဲ့ရိတ်တာမနေရတာဘယ်ဟာပိုအဆင်ပြေလဲ။အတန်းဟိုဘက်ယူရမလားဒီဘက်ယူရမလားပခက်လွှဲသလိုဖြစ်နေတာ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့တော်ကောင်းများပြက်ပြက်သားသားအဖြေတစ်ခုကိုထုတ်လိုက်နော်။ရိတ်တာမနေရတာနဲ့အိမ်မနေရတာဘယ်ဟာအဆင်ပြေလဲ။တကယ်ရောပြေရဲ့လား။စားဖို့ဆိုတဲ့အဆင်နဲ့မဟုတ်လား။အိပ်ဖို့လဲအချိန်မှန်မှန်မစားရဘူးလား။အချိန်မှန်မှန်လည်းမနာရဘူးလားအချိန်မှန်မှန်စားရတယ်အိတ်ခါလည်းအိတ်ရတယ်အချိန်မှန်မှန်တရားလည်းမထိုင်ရဘူးလားအဲ့ဒီအထက်မှာတဲ့ရှင်ဖျားတဲ့တရားထိုင်ရတာမှန်တဲ့အချိန်ကအဆိုးဆုံးပဲဖျားဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တတော်ကောင်းများတရားထိုင်ဖို့ခေါ်လိုက်တဲ့မောင်းနဲ့တတော်ကောင်းများထပြန်ပြီးတော့ကလိုင်းကလိုင်းဆိုတဲ့အတန်လေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကလောင်ကလောင်ဆိုတဲ့အတန်လေးကပိုမကောင်းဘူးလားသူကဘာဖြစ်အချိန်ပြည့်လို့ထသွားရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တတော်ကောင်းများခန္ဓာကိုညှရင်တန်ត្រာမှာကြာတယ်တဲ့နော်။ဘာပြောလဲ။ခန္ဓာကိုညှရင်တန်ត្រာမှာကြာ။ဒါဖြင့်ညှနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်နဲ့တရားရပါမလား။မညှနဲ့ဆိုတာကတတော်ကောင်းများဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ထခြင်းနဲ့ထခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဖြည့်ပြည့်ရှုပြီးတော့သွားပါနော်။အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းတတိဝရိယရှိရမယ်။ဒါတာဆိုလို့ရှိရင်တတော်ကောင်းများအဝိဇ္ဇာတရားကိုကြည့်အောင်နော်။အဝိဇ္ဇာသည်သတော်ကောင်းများအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့သဘောတရားကသိရမှာကိုတော့သူကမသိဘူးတဲ့မသိရမှာကိုတော့သိတယ်တဲ့အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာတရားတဲ့ဘာတရားလဲလိုက်ဆိုလိုက်သိရမှာကိုတော့သူကမသိမသိရမှာကိုတော့သူကသိအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာသိရမှာကိုတော့သူကမသိမတိယမှာကိုတော့သူကတိအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပြောကြည့်ပါဦးတိယမှာကိုတော့သူကမတိတိယမှာကျတော့တိရလားမတိယမှာကျတော့အဲ့တော့တိရမဲ့တရားကသစ္စာဘယ်နှပါးလဲဘာသစ္စာတွေလဲဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာယောရာသစ္စာမေကသစ္စာသစ္စာဘယ်နှပါးလဲဒါဖြင့်သစ္စာ၄ပါးသည်တခြားတရားလားအမှန်တရားလားအဲ့ဒီတရားတွေကမသိသင့်တဲ့တရားတွေလားသိရမယ့်တရားတွေလားဒါဖြင့်အဲ့ဒါကိုကြတော့ तू ကသိရလားနောက်တစ်ခါသာယေသမီးယေစီးပွားယေရာယေရွာယေကိစ္စတွေကြတော့ तू မသိဘူးလားကဲဒါဆိုတော်ကောင်းများဒီသစ္စာ၄ပါးမသိရင်လဲနိဗ္ဗာန်ရပါမလားသစ္စာ၄ပါးသိမှဘာရမှာလဲနိဗ္ဗာန်ရမှာနောက်တစ်ခါသာယေသမီးယေစီးပွားယေသိယုံနဲ့ရောနိဗ္ဗာန်ရပါမှာအဲ့ဒီအတိကတော်ကောင်းများအဝိဇ္ဇာနဲ့သိတာဘာနဲ့လဲအဝိဇ္ဇာနဲ့သိတာဆိုတော့သာယေသမီးစီးပွားယေတော်ကောင်းများဘလောက်ပဲသိသိနိဗ္ဗာန်မရဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့အဝိဇ္ဇာဆိုတော့တော်ကောင်းများပြောတော့တာလွယ်တယ်တဲ့ဖယ်ရတာခက်တယ်တဲ့နော်ပြောတော့လွယ်ပင်နဲ့ပယ်ရတာဘာဖြစ်လဲဘာကြောင့်လဲမေးရင်ရတ္တမဲ့ရတ္တဖို့ဆိုက်သွားပြီဆိုတော့မှဘာလို့ပယ်နိုင်တာလဲအဝိဇ္ဇာကိုပယ်နိုင်တာဘာလို့လဲအဲ့တော့ရတ္တမဲ့ရတ္တဖို့မဆိုက်သေးရင်ဒီအဝိဇ္ဇာကိုပယ်နိုင်မှာမလားပယ်နိုင်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲမေးလို့ရှိရင်တတော်ကောင်းများစဉ်းစားကြည့်အဝိဇ္ဇာရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဒီသစ္စာလေးပါးကိုသိပါမလားဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာရှိနေရင်အဲ့ဒါအလင်းထဲမှာနေတာလားအမှောင်ထဲမှာနေတာလားအမှောင်ထဲမှာနေတာနော်အကြောင်းမလို့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့သဘောတရားဟာပြောတော့တာလွယ်တာပယ်ရတာမခက်ဘူးလားနောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ဆိုးကျိုးကလည်းဘယ်လောက်ထိဆိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်တတော်ကောင်းများဒီနေ့ထိနိဗ္ဗာန်မရတာဘသူ့ရဲ့လက်ချက်လဲ အဝိဇ္ဇာရဲ့လက်ချက်ဘယ်တော့မှတဲ့ကကိန်းခဲ့တာလဲဆိုရင်အနမတကောယံဘိက္ခဝေတန်တရာပုပ္ပကောတိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာတဏတန်ယောဇနံနဲ့အနမတကတန်တရာဆိုတော့ဟိုးရေတွက်လို့မရတဲ့ဘဝတွေမရှိခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒီတုန်းကတည်းကဘာကိန်းလာတာအဝိဇ္ဇာကိန်းလာတာကိန်းလာတော့ယခုထိအောင်ကုန်မလားအဲ့ဒါကြည့်အဝိဇ္ဇာကတော်ကောင်းများကောင်းငင်မာလာမြေကြီးထဲမှာလားခန္ဓာကားထဲမှာမရှိလားခန္ဓာထဲမှာလည်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာမရှိလားအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဗမာနေစိတ်မှာနေတယ်နော်အဝိဇ္ဇာဗမာနေလေမိမိစိတ်မှာနေတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဲအားလုံးဆွလိုက်ရအောင်အဝိဇ္ဇာဗမာနေမိမိစိတ်မှာနေကဲဆွလိုက်ရဝေမိုင်မဲမှုကံအမင်ခါကိုပြုနံရုပ်အိမ်ကိုတဲအချီ6သွယ်မန္တကကောင်းစွာတတ်စင်ထားအာယုံ ద్వార ရပိဋိသောဖြစ်အားလေတဲ့အာယုံများခံစားမိတော့နှစ်သက်ပြန်စွေလံဥပဒံဥပဒံကြောင့်ရလိုမှုကံတွေထလို့ပြုဇာတိဖြစ်လို့နေဇာတိဆိုဥတိမဆောသေတော့ခေါင်းတလုံးမြေကြီးဩဇာဖြစ်လို့မဆောကျန်တဲ့သူတွေအမွေခွဲလို့မဆောဟုတ်တယ်မလားကျန်တဲ့သူတွေဘာခွဲတာလဲဒါဖြင့်ဒါဘုသူ့ရဲ့လက်ချက်လဲအဝိဇ္ဇာရဲ့လက်ချက်အဲ့တော့တို့ကောင်းများဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတာအရာထက်မှလည်းကလေးတွေလည်းပြောကြတာပဲလူကြီးတွေလည်းပြောတာပဲနော်မင်းတော်တော်အဝိဇ္ဇာများတဲ့ကောင်တော်တော်အဝိဇ္ဇာများတဲ့ကောင်ခန်းခဏမပြောဘူးလားအဲ့ဒါပဲနဲ့တို့ကောင်းများအရာကမပြောတဲ့စကားနဲ့ဒီယခုပြောတဲ့ဘုသူ့အဝိဇ္ဇာနဲ့မတူဘူးတဲ့နော်ယခုဒီမှာတကယ်လူရင်းကဘာလဲဆိုရင်သစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာဒီပါလဲဘာ၄ပါးလဲဒါဖြင့်ဖြစ်ပျက်သမ ्या ကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပျက်မှုတွေကိုငါလို့ထင်တာကဖြစ်ပျက်သည်စိတ်သုံးသွားတာကဏိရောဓသစ္စာအဲ့ဒီဖြစ်မှုပျက်မှုတွေကိုရှုမှတ်ပွားများနေတာကမကသစ္စာဒါဖြင့်သစ္စာဘယ်နှပါလဲ၄ပါးအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာနော်သိရမယ်သစ္စာရဲ့ပယ်ရမယ်သစ္စာရဲ့မျက်မှောက်ပြုရမယ်သစ္စာရဲ့ပွားများရမယ်သစ္စာရဲ့ပြောကြည့်ပါအောင်သိရမယ်သစ္စာရဲ့သစ္စာရဲ့ပွားများရမယ်သစ္စာရဲ့ဘယ်နှပါလဲသိရမှာကဘယ်သစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါကိုအရာကောက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါလဲခန္ဓာ၅ပါးဒီပါသစ္စာနောက်တစ်ခါသမုဒယအရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်ကောင်းများတဏှာဒီပါသစ္စာလဲတဏှာသည်သမုဒယသစ္စာတနည်းပြောရင်အကြောင်းတရားသည်သမုဒယသစ္စာဒါဆိုရင်တန်တရာလေတာကိုကြည့်မှဆိုရင်သစ္စာဘယ်နှပါးနဲ့လဲရလဲဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲသမုဒယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဟိုးလွန်နေပြီးတော့အတိတ်ကာလကသူတို့ကောင်းတို့ကဘာသစ္စာလောက်ခဲ့တာလဲလောက်ခဲ့တော့ဒီမှာဘာသစ္စာရလဲဒုက္ခသစ္စာရတယ်ဒါပြင်နောက်တစ်ခါနံပါတ်3အကွက်မှာဘာသစ္စာပြန်ပေါ်လာအဲ့ဒါကဥဒ္ဓနောအတိတ်မာလာအနာဂတ်မာလာပြစ္ဆုတ်ပံပါဒါဆိုရင်ဒီမှာဥဒ္ဓနောအနာဂတ်အကြောင်းတရားလောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်အကျိုးတရားမရဘူးလားရလာရင်ဘာသစ္စာရအဲ့တော့သစ္စာဘယ်နှပါးနဲ့လဲတာသမုဒယလုတ်တယ်ဒုက္ခရတယ်ပြီးတော့ဘာလုတ်လဲမရလုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲလဲနေတာမလားဒါပြင်အဲ့ဒီအမှန်တရားတွေကိုမသိတာဘယ်သူလဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတော့တတော်ကောင်းများဘလောက်ထိဆိုးရလဲဆိုရင်နံပါတ်1တဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမသိတာလဲဘသူလက်ချက်လဲနာနဲ့ယုတ်ကိုမသိတာလဲအဝိဇ္ဇာရဲ့လက်ချက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားကိုမသိတာလဲအဝိဇ္ဇာရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ပျက်လက္ခဏာတွေကိုမသိတာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်တာလဲဟောဒါဆိုတတော်ကောင်းများအမှောင်50နဲ့အမှောင်50နဲ့အမောင်50နဲ့နော်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမသိတာလဲဘာလို့လဲနံယုတ်ကိုမသိတာလဲပရိစ္ဆေ3ပါးကိုမသိတာလဲလက္ခဏာ3ပါးကိုမသိတာလဲ နိဗ္ဗာန်ကိုမသိတာလဲဒါဆိုရင်သတော်ကောင်းများအဝိဇ္ဇာရဲ့မသိတဲ့အချက်ဘယ်နှချက်လဲအဲ့ဒါကိုသတော်ကောင်းများဆရာတော်ဖျားရတရားဟောတဲ့အခါကျတော့ဘာငါးဆင့်လဲအားလုံးပြောပါဘာငါးဆင့်လဲအမှောင်အမှောင်ဆိုတာကသတော်ကောင်းများမြင်ရတဲ့နေရာလားမမြင်တာကိုပြောတာလားအဲ့တော့အမြင်ကဒီမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်မျက်မြင်ရဲ့ဉာဏ်မြင်ရဲ့ပြောကြည့်ယခုသတော်ကောင်းများဒီမှာဦးတို့အလင်းရောင်မရှိဘူးလားဒီအလင်းရောင်ကသတော်ကောင်းများဉာဏ်အလင်းရောင်လားဉာဏ်လည်းရောင်ဟုတ်ရလားပကတိအလင်းရောင်မလားလောကမှာရှိတဲ့ပြုပြင်ထားတဲ့အလင်းရောင်မလားအဲ့ဒီအလင်းရောင်နဲ့သတော်ကောင်းများဒီခွက်ဆိုခွက်လောက်ပဲမြင်မှာခွက်ရဲ့လက္ခဏာမြင်မှာလားဒါဖြစ်ရင်သတော်ကောင်းများအမြင်သည်နှမျိုးရှိတယ်မျက်မြင်ရဲ့ဉာဏ်မြင်ရဲ့ပြောလိုက်ရယခုတရားအထုတ်တာကဘာမြင်လို့ချင်းလို့လဲဉာဏ်ကလည်းဗမာလည်းခန္ဓာထဲမှာပဲเนาะခန္ဓာအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရတဲ့ခန္ဓာထဲမှာပဲထဲမှာလဲသင်္ခါရတဲ့ခန္ဓာထဲမှာသတော်ကောင်းများတတိမပါဘူးလားဝိရိယရောသမာဓိရောသမာဓိဋ္ဌိရောသမာသင်္ကပ္ပရောဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတရားတွေဟာသတော်ကောင်းများယုတ်တယ်လားနာနေလားယုတ်တယ်လားနာနေလားရှုနေတဲ့အရှုဉာဏ်သည်ယုတ်လားနာလားနာတရားတော့ကဲဒါဆိုသတော်ကောင်းများအဲ့ဒီသတော်ကောင်းများကံကံရဲ့အကျိုးကိုမသိတာလည်းပဲအဝိဇ္ဇာမို့လားကံကံရဲ့အကျိုးမသိတာလည်းအဲ့တော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဟာသတော်ကောင်းများတခြားနဲ့တူလားအမှောင်နဲ့တူလားအမောင်ထဲမှာလမ်းလျှောက်တဲ့သူဟာတော်ကောင်းများကြောက်တွေကျင်းနေဆူတွေညှောက်နေခလုတ်တွေကိုမြင်ရလားသွားကျင်သလိုသွားလို့ရှိရင်ကြောက်ထဲမကြောက်ဘူးလားကြောက်ထဲကြာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြောက်ထဲမှာဆူရှိရင်လည်းဆူထိုးမခံရဘူးလားဆူထိုးခံရရင်အနာမရဘူးလားအနာရတယ်အဲ့ဒီအနာရလို့ရှိရင်အနာကိုတော်ကောင်းများဆေးကုဖို့ရန်အတွက်ရှားရမယ်ဖို့ရမယ်တဲ့နော်အေးဆေးကုဖို့ရှားပြန်ရတော့လည်းတော်ကောင်းများတဏှာဥပါဒဏ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့လုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမုဒယပြန်ပြည့်ပြန်ဖြစ်တဲ့ခါမှာဇာတိဇရာပြာတိမရဏပြန်မရဘူးလားအေးဒါကြောင့်တို့တော်ကောင်းများအကန့်လန်းလျှောက်နေကြတာတဲ့နော်ဘာလန်းလျှောက်တာအကန့်လန်းလျှောက်တယ်ဆိုတာကယနေ့တရားဓမ္မတည်းရဲ့ဘုရားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်မြင်ကန်းတာလားဉာဏ်မြင်ကန်းတာလားဒါကတို့တော်ကောင်းများတဦးတည်းကိုတယောက်တည်းကိုပြောတာလားအလုံးကိုပြောတာလားဒါဒီထဲမှာရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေကတော့ယခုဆိုလို့ရှိရင်တရားတွေနားလာတော့နည်းနည်းလေးရိပ်မိနေသိနေပြီနော်။များသောအားဖြင့်အပြင်းမာနေတဲ့သူတွေကောင်းများဒီဘာသာရေးမလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချို့များဆိုလို့ရှိရင်ကံကံရဲ့အကျိုးတော်မှသိရလား။ကံဆိုတာဘယ်ဟာမှလည်းမသိဘူးနော်။ကံဆိုတာရှိမှလည်းတချို့မသိဘူးမလား။အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့စေတနာဟံဘိက္ခဝေကာမံဝရမိစေတနာဟာဘာတရားလဲ။ကောင်းတဲ့စေတနာသည်ကောင်းတဲ့ကံနော်။မကောင်းတဲ့စေတနာသည်သမ ्या ရှိရလာတာလားကုစေတနာလာတာလားဒါပြန်စေတနာဖြူစင်ရင်ဖြူတဲ့ကံလေးပေါ့စေတနာမဲရင်ဖြူတဲ့ကံကိုကုသိုလ်ကံဖြူတဲ့ကံကိုမဲတဲ့ကံကိုဒါပြန်ဖြူတဲ့ကံကဖြူတဲ့အကျိုးမပေးဘူးလားမဲတဲ့ကံကအဲ့ဒီသဘောတောင်မှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်သူကဖုံးထားတာလဲဒါဆိုဒီလူတွေတော်တော်ကောင်းများအမှောင်နဲ့ကြမနေဘူးလားเออกังกังရဲ့အကျိုးတော်မှမသိတာเนาะဒါကြောင့်မလို့တတော်ကောင်းများဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတတော်ကောင်းကံကံကံအကျိုးမသိတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝသေးရင်ပြီးသွားတာပဲတဲ့ဒီဘဝမှာဘာပဲလှုပ်လို့လှုပ်ချင်ရလို့ဘာအပြစ်မှမရှိဘူးလို့ယူတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလူတွေဟာတတော်ကောင်းများဘာလဲဆိုရင်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုနားလည်လို့လားမလဲလို့လားနားမလဲတော့လက်မခံတော့တတော်ကောင်းများဘာအဖုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမသိတဲ့အမှောင်ကဖုံးနေတယ်เนาะဒါဖြစ်ရင်တတော်ကောင်းများအမှောင်ပဲနဲ့စင်းတယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမသိတာလဲအမှောင်ပဲမို့လားနောက်တစ်ခုကသတော်ကောင်းများယုတ်တရားနဲ့နန္တရားဘာနဲ့ပါလဲဒါပြင်တရားအထုတ်တဲ့သူဟာသတော်များအ ਨੇ ဆုံးတော့သတော်ကောင်းများယုတ်နံမသိရဘူးလားယုတ်နံသိရမယ်ခန္ဓာသိရမယ်အာယတနသိရမယ်ဓာတ်သိရမယ်သစ္စာသိရမယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပန်သိရမယ်ဘယ်နှချက်လဲ6ချက်ဖြစ်နေတယ်နော်ယုတ်နံရဲ့ခန္ဓာရဲ့အာယတနာဓာရဲ့သစ္စာရဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရဲ့နောက်တစ်မျိုးထပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှုခံရဲ့အရှုညာရဲ့နော်ပြန်ပြောလိုက်ရအောင်ယုတ်နံရဲ့ခန္ဓာ
1: အ
0: ဘယ်နှချက်လဲတရားအထုံးမဲ့သူကအဲ့ဒီခုနှစ်ချက်လောက်မှမသိရင်တရားထုတ်လို့ရပါလားနံပါတ်1ဘာသိရမလဲဘာသိရမလဲယုံနဲ့နံဘာနဲ့ပါလဲဒါဖြင့်ယင်းတော်ကောင်းတို့သိတာကဘာတရားလဲအနန္တရားမသိတာကသွားကျင်တာလေးကသွားပေးရတာကယုတ်တရားယခုထိုင်နေတာငါကသူကယောက်ျားမိန်းမကထိုင်နေတာလားယုံနံကထိုင်တာလားဒါဆိုရင်တော်ကောင်းမြတ်အဲ့ဒီယုံနံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲယခုထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့အတ္တဘောခန္ဓာကိုယ်ကြီးနော်အဲ့ဒီအထက်မှာရှိတဲ့တော်ကောင်းမြတ်ပူတာအေးတာတောင့်တာတင်းတာလှုပ်ရှားတာတွေကတော်ကောင်းမြတ်တခြားလားယုတ်တရားတွေလားသူတို့မှာအသိစိတ်တော့ရှိရလားသိတာကဘုရားသိတာယောဂီများဆိုဘူးတယ်မို့လားယုတ်နဲ့ဆက်ရပြောကြည့်အောင်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေနဲ့သဏ္ဍာန်တက်တဲ့ယောဂီတွေရလိမ့်မယ်နော်ကဲဆိုကြည့်ပါအောင်ယုတ်နှင့်ဆက်ရယုတ်ထဲမှာပေါ်တာယုတ်တရားစိတ်နှင့်ဆက်ရယုတ်ဟူသမျှယုတ်ဟူသမျှမတိချာတိကနံကောလေယုတ်ဟူသမျှဘာဖြစ်လဲတိတာကဒါဆိုရင်ယုတ်ရဲ့နံရဲ့ဆိုတာကသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီယုတ်နံကိုမှမသိဘူးဆိုရင်တရားအထုတ်လို့ရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲမေးရင်တရားအထုတ်တာဝိပဿနာဘူမိတဲ့ဝိပဿနာရဲ့အခြေခံဝိပဿနာရဲ့သူတော်ကောင်းများနေရာကဘယ်နေရာမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ခန္ဓာဖြစ်နံပါတ်1ယုတ်ကိုသိရမယ်။ဘာသိရမလဲ။ယုတ်ကိုသိရမယ်နံသိရမယ်နော်။ယုတ်နံကိုရှုလို့လဲရတယ်ခန္ဓာကိုရှုလို့လဲရတယ်အာယတနာကိုရှုလို့လဲဓာတ်တွေကိုရှုလို့လဲသစ္စာကိုရှုလို့လဲဒါဖြင့်ဝိပဿနာဘူမိဝိပဿနာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နေရာကိုကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်6ဌာနဘယ်နှဌာနလဲယုံနံ

0: ါမှာပါအေးယခုကတော်ကောင်းများလောကစကားလေးနဲ့ပြောမှာဆိုတော့မသိမသားလေးမသိမသားလေးဆိုတော့သာသာလေးပဲဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းနည်းလေးပဲထင်ရတာနော်ယခုကတော်ကောင်းများမသိလို့ခဏခဏဘာဖြစ်နေလဲမသားဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားအေးတရားသဘောနဲ့ကြည့်မှာဆိုစကားလုံးကတော်ကောင်းများသေးသေးလေးလားအကြီးလားမသိလို့ခဏခဏဘာဖြစ်နေဒီနေ့တော်ကောင်းနေလည်းပဲတနေ့ကြလို့ရှိရင်အတုပဆိုတဲ့သဘောဖြစ်မှာနော်အဲ့တော့မသားကနှမျိုးရှိတယ်မသေးခင်မသားရဲ့သေပြီးမသားရဲ့ဟုတ်တယ်မလားဘာရဲ့ဘာရဲ့လားမသေးခင်မသားရဲ့မသေးခင်အတုပရဲ့သေပြီးအတုပရဲ့ပြောကြည့်ပါဦးမသေးခင်ဒါဆိုယခုမသေးခင်လည်းပါလဲဒါဆိုဒီထက်မှာအတုပဘယ်နှယောက်ဝင်နေလဲ300ကျော်တယ်မဟုတ်လား။အော်တော်တော်များတာပဲအတုပါတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဘုန်းကြီးရောက်မပါဘူးလား။အေးပိုးတော့អော်လိုက်သေးတယ်။ဟောပါလဲဆိုလို့ညဟိုတခိုင်းဘုန်းကြီးတစ်ပါးပြောတော့တခိုင်းကြီးကလည်းဘုန်းကြီးများငေါ့နေသလားမသိဘူးထင်ရတယ်။အဲ့ဒါတော်တော်ကောင်းများဘုန်းကြီးက7နှစ်ထိုးလောင်းမှသီလပေးသီလတွေပေးပြီးတော့တရားတွေဟောတရားကလည်းရှင်းလိုက်တာတဲ့7နှစ်ထိုးလဲမှပြီးသေးဘူးတဲ့နော်။အဲ့တော့တတော်ကောင်းများဘုရားမေးတဲ့ခါကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမဘန္ဒီပါဖရာမမ္မဖရာဆိုတော့သူကတတော်ကောင်းဆောင်းဆောင်းပြီးတော့ပြောတာဟဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားလှမ်းပြီးတော့ဟာတခါရဲ့လှမ်းလိုက်တာဖြည်းဖြည်းပြောသားမှာသူကတတော်ကောင်းများအောက်ကတခါကြီးကလည်းဘာအရေးကြီးနေဆိုတော့အချိန်ကလည်းနီးနေပြီတဲ့နော်သီလကလည်းဆောက်တည်ထားတယ်ဘာဆောက်တည်ထားတာဘုရားလည်းဘာရှင်းနေရလဲဒါဆိုတရားရှိတာသိမကောင်းဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ယခုတော်ကောင်များဒီမှာရိတ်သားမှာတရားဟောကြပြောကြတာဘယ်နှနာကြီးလဲယောဂီတွေအကြိုက်ပန်းပါလားမကြိုက်ဘူးလားတဏှာကြီးကနှစ်နာရီများဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အငြင်းဆုံးဖြစ်မှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့စိတ်ညစ်လဲမလို့ရှိရင်တော်ကောင်များကြာကြာထိုင်ရလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာမသက်မသာယောဂဝိညာဉ်တွေမလာဘူးလား။အေးဒါတော်ကောင်များဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောတဲ့အခါမှာလည်းတော်ကောင်များအယဒေတာကာလံဒေတာကိုကြည့်ဟောရတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါအရှင်ကြီးသွားဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်ကောင်းကတချို့စိတ်ပြတ်ပြီးတော့တော်ဒီဘုန်းကြီးနောက်ခါမှပြင်တော့ဘူးဒါမျိုးဖြစ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တော်ကောင်းများဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုတ်နံကိုမသိတာဘာလဲသွားကျင်တာကနန္တရာသွားရတာကယုတ်တရားဒါဖြင့်ယုတ်ရဲ့နံရဲ့အဲ့ဒီယုတ်ကုံနံကိုမသိရင်လည်းအဝိဇ္ဇာဒါလည်းအမှောင်ပဲမဟုတ်လားအမနောက်တစ်ခုတို့ကောင်များကြည့်မယ်ဆိုရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေယပတ္တယလည်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုယောဂီတို့ကိုအသင်ထားတာတို့တော်ကောင်များဒီနေ့၉ရက်ရှိလာပြီနော်စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရဲ့ပြောကြည့်ပါဦးစာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရဲ့သမုပ္ပါရဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲစာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကဒီစက်ဝိုင်းထဲမှာမရှိဘူးလားဒါဖြင့်အင်္ဂါဘယ်နှပါးရှိလဲအင်္ဂါ၁၂ပါးရှိတယ်ဘာတွေလဲအဝိဇ္ဇာသိက္ခာပါဒိမသတ္တဝေဒနာဆိုတော့အင်္ဂါဘယ်နှပါးလဲဒါကိုခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကတရားလားအကြောင်းတရားလားအကြောင်းတရားဝိညာဉ်ဏ်ရောက်ကြတော့တဏှာဥပါဒံကံကဓာတိသရမရဏကဒါဖြင့်ဓာတိကုသတော်ကောင်းများညာတပညာနဲ့အသိနဲ့သိအောင်မသိအောင်လားဒါဖြင့်အသိနဲ့သိသွားတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာကဒီစဝိုင်းထဲမှာရှိရလားခန္ဓာထဲမှာလားသင်္ခါရကလည်းစဝိုင်းထဲမှာလားခန္ဓာထဲမှာလားဒါဖြင့်စာပရိစ္ဆာသုံးပါးကိုနားလည်ရင်ဘာကိုနားလည်လဲခန္ဓာပရိစ္ဆာသုံးပါးနားလည်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာထဲမှာပရိစ္ဆာသုံးပါးတည်းမရှိဘူးလားအနိကကြည့်မယ်ဆိုရင်မျက်စိအကြည့်ကိုဘာကတိုက်လဲအစင်းတိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာစိတ်ပေါ်လဲဒါဖြင့်ရင်ဒီမှာမျက်စိအကြည့်ရဲ့အစင်းရဲ့ဒီဘာတရားလဲဘာတရားလဲအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားမြင်စိတ်ကလေးကဒါဆိုရင်ဒီသဘောတရားတွေကစာအုပ်ထဲမှာလားခန္ဓာထဲမှာမျက်စိကလည်းကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာပဲနော်မြင်စိတ်ကလည်းကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာအစင်းအားနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရလဲအစင်းနဲ့မှလည်းပါတယ်နော်အပြင်ကအစင်းတွေလည်းမရှိလားဩဒါဆိုတော်ကောင်းများအကြောင်းတရားတွေလည်းခန္ဓာတွေရှိတယ်အကျိုးတွေလည်းခန္ဓာတွေရှိတယ်ငါတော့ရှိရလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva တော့ရှိရလားဒါဆိုရင်ဒါပါလဲပရိစ္ဆေ၃ပါးကိုနားလည်တာနော် အဲ့တော့တရားအထုံးမဲ့သူဟာဒီပရိစ္ဆေသုံးဘက်ကိုသိဖို့လည်းမလိုဘူးလားပရိစ္ဆေသုံးဘက်ကိုသိမယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်အကျိုးတရားကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒါဆိုအရင်တို့ကောင်းများအမှောင်၅ဆင်းတည်းကတို့ကောင်းများတဲ့၃ဆင်းမြောက်ပေါ့နော်ဘယ်နှဆင်းမြောက်လဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အလင်းဘယ်နှချက်ရလား၃ချက်ဘယ်နှချက်ရလားနောက်တစ်ခုကြည့်မယ်တို့ကောင်းများလက္ခဏာကိုမမြင်တာလဲဘယ်သူလဲလက္ခဏာကဘယ်နှပါလဲပါရည်လဲနေစာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တတရားရှုတဲ့အခါကျတော့ဒီလက္ခဏာမတွေ့ဘူးလားမမြဲတဲ့လက္ခဏာရဲ့ဆင်းရဲတဲ့လက္ခဏာရဲ့အစိုးမရတဲ့လက္ခဏာရဲ့ဆိုတော့လက္ခဏာ၃မှတွေ့ရနော်ဒါဖြင့်ဒီလက္ခဏာမတွေ့သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘု து ကြောင့်လဲအဲ့တော့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအမြဲတမ်းဒီလက္ခဏာတွေတွေ့ရလားအမြဲတမ်းလေအမြဲတမ်းတွေ့ရလားတွေ့တဲ့အခါလည်းပဲမတွေ့တဲ့အခါလည်းအဲဒါဖြင့်မတွေ့တဲ့အခါမှာဘယ်သူဖုံးနေလို့လဲတွေ့တဲ့အခါမှာဘာကွာနေလို့လဲအရင်တို့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကြည့်မှဆိုရင်အဝိဇ္ဇာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဘာလဲအဝိဇ္ဇာနော်သိတာနဲ့မသိတာဒါဆိုရင်တရားအထုတ်တဲ့ဆိုတော့တရားကောင်းများသိအောင်ကြိုးစားတာမို့လားအဲ့တော့တရားကောင်းတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာများများသိကျင်နေဆိုရင်များများကြိုးစားရမယ်များများသိကျင်များများသိလေများများတရားရလေဟုတ်တယ်မလားများများသိလေပါတယ်တရားဥဒ္ဓရောနည်းနည်းယူသွားခြင်းသလားများများယူသွားခြင်းလားဘာတော့ဖို့လဲချက်စားဖို့လားရောင်းစားဖို့လားဒုက္ခကလွတ်ဖို့ဘယ်ရလွတ်ဖို့လဲယင်းနေ့သူတော်ကောင်းများရဲ့ဘဝကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခခန္ဓာတာတဲ့ဒုက္ခတွင်းထဲမှာနေတာတဲ့ဘာတွင်းထဲမှာဒီကုတရားစကားမွေးပြီးလို့ပြန်ရင်ဘယ်တွင်းနဲ့ပြန်ရအောင်ဒုက္ခတွင်းရောက်တော်တော်မနှက်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဒီကုပြန်ရင်ဘယ်တွင်းနဲ့ပြန်ဆင်းရအောင်အတန်ကလည်းတူးလာရင်တော့တခါတခါအတန်တိမ်တိမ်သွားတာတော်တော်ကောင်းများဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးနော်မှန်လို့လားမှားလို့လားဒါပေမဲ့မှန်တာမပြောရဘူးဘောမှန်တာမပြောရင်ဘာပြောရအောင်အမှားပြောလို့ရှိရင်တရားရပါမလားဒါဖြင့်ပြန်ရင်တရကောင်များဘယ်တွင်နဲ့ဆင်းရမလဲဒုက္ခတွင်နဲ့ဆင်းရမယ်ဒုက္ခတွင်နဲ့မှာဘာတွေပဲရှိလဲအဲ့ဒါကြည့်ကြပြောနားမကြားရအောင်ဒုက္ခတွင်နဲ့မှာဘာတွေပဲရှိလဲဒါဖြင့်ပြန်ရင်ဘယ်တွင်နဲ့ဆင်းရမလဲဒုက္ခတွင်နဲ့ဆင်းရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်တိုင်းကြည့်ဒုက္ခခန္ဓာတာဟောဒီဧဝမေတ္တာဒုက္ခခန္ဓာတာသမှုရေယဧဝမတ္တကေဝလတာဒုက္ခခန္ဓာတာသမှုရေယဘာဒုက္ခဘာအဆူကြီးလဲဒါဆိုရင်ဒုက္ခအဆူကြီးဆိုတော့တတော်ကောင်းများဘလောက်ပဲပျော်နေပျော်နေဒုက္ခထဲမှာပေါ့ဘလောက်ပဲပြည့်စုံနေပျော်ပျော်ဒုက္ခထဲမှာပဲနော်ဟိုစัจ java ဝိမင်းကြီးတော်မှာတနေ့ကြတော့ဖက်နေမအိုးဘူးလားတနေ့ကြတော့မနာဘူးလားတနေ့ကြတော့မသိဘူးလားဒါဆိုတော့ကောင်းများထိတ်ဆုံးရောက်တဲ့သူတွေတနည်းကြတော့အောက်ဆုံးပြန်မရဘူးလားပြန်ရောက်တယ်တဲ့ဒါဆိုတော့ကောင်းများဟာဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့သဘောတရားကလည်းဘလောက်ပဲချော့ချော့ဘလောက်ပဲလှလှဘလောက်ပဲပစ္စည်းတွေပေါ်ပေါ်တဲ့တော်ကောင်းများအိုရာကိုရှောင်လို့ရရဲ့လားနာရာကိုရှောင်လို့ရရဲ့လားဒါဖြင့်အိုရာနာရာကိုဆေးကုပေးနိုင်တာကပြောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တာကတော့မဂ္ဂင်၈ပါးဝိပဿနာတရားပဲနော်မဂ္ဂင်ဆိုတဲ့ဥပဒနာတရားကိုကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်မအိုအောင်မနာအောင်မသိအောင်လုပ်မပေးနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်ကိုယ့်ဘဝကိုကယ်တင်နိုင်တာကသားတွေသမီးတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေလားဥပဒနာမဲ့လားဗာမဲ့လဲဥပဒနာမဲ့နဲ့ရှုမှဘာတွေ့မလဲလက္ခဏာကိုတွေ့မယ်ဘာတွေ့မလဲလက္ခဏာဆိုတာတခြားလားအမှတ်အသားလားဘယ်သူရဲ့အမှတ်အသားလဲညာရဲ့အမှတ်တနည်းပြောရင်လည်းခန္ဓာရဲ့အမှတ်အသားပေါ့နော်အဲ့ဒီခန္ဓာတည်းမှာအမှတ်အသားလေးတွေမရှိဘူးလားအနိစ္စဆိုတဲ့လက္ခဏာဒုက္ခဆိုတဲ့လက္ခဏာအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုမမြင်တဲ့အချိန်မှာဘာဖုံးနေလဲအဝိဇ္ဇာဖုံးနေဒါဆိုတတော်ကောင်းလို့တန်ပြန်ကြည့်အဝိဇ္ဇာဖုံးတဲ့အချိန်နဲ့မဖုံးတဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်ကများယခုတရားစကားမွေးဝင်တော့ဦးတို့ထိုင်တဲ့အချိန်မှာအချိန်ဘယ်နှချိန်လဲ7ချိန်မှာနာတဲ့အချိန်ကလေးချိန်နော်အလွတ်အတန်မှာတော်တော်များအလွတ်ထိုင်တဲ့ချိန်ကလေးချိန်ရှိတယ်မလား အဲ့ဒီမှာသတိလွတ်တဲ့အချိန်တွေရောရှိလားတယောက်ထဲလားအကုန်လုံးလားဩအကုန်လုံးနဲ့ဒါဖြင့်မမှန်ဘူးလားမှန်တယ်နော်ဒါဖြင့်လို့လည်းမေးလို့ရှိရင်သတိဆိုတာသတော်ကောင်းများမလွတ်တဲ့သူရှိရလားယခုသတော်ကောင်းများအမြဲတည်းစားဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်လာလားသတိကလွတ်လွတ်သွားတာလားအေးတတိလွတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတိမရှိဝရိယမရှိတော့ဝရိယမရှိသမာဓိလည်းသမာဓိမရှိပညာလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာကဝင်ဖုံးနေလဲအဝိဇ္ဇာဝင်ဖုံးနေလို့ရှိရင်တော်နေသာနေရတဲ့ထိုင်သာထိုင်ရတာကသူကဘာမှမသိဖြစ်နေမှာနော်အေးအဲ့ဒီမသိရင်ပဲဘာဖြစ်သွားလဲမသာမသိရင်ပါလားမသာဆိုတာကဒီတဘဝတည်းလားဘဝများစွာလားမသိလို့ဖြစ်ခဲ့တာဘာဖြစ်လို့လဲဒါဆိုရင်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလက္ခဏာ၃ပါးလည်းသိဖို့မလိုဘူးလားလက္ခဏာ၃ပါးကိုတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတော်ကောင်းများအလင်းတစ်ချက်ရလာမယ်ဟုတ်တယ်မလားအလင်းဘယ်နှချက်ရလာဒါဆိုရင်အလုံးပေါင်းတော့၄ချက်ရှိသွားပြီနော်ကာမတက္ကတဉာဏ်ရယ်နာမရူပပရိစေရာဉာဏ်ရယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပံသိတဲ့ဉာဏ်ရယ်လက္ခဏာသိတဲ့ဉာဏ်ရယ်ဆိုတော့အလင်းဘယ်နှချက်လဲအမောင်ကလည်း၅ချက်မောင်ကဘယ်နှချက်လဲယခုပြောပြတာအလင်းဘယ်နှချက်လဲဘာတွေသိတဲ့ညာလဲကာမအကရာညာယလက္ခဏာ၃ပါးကိုတပြောအထောက်နေတယ်နော်အဲဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတဲ့ညာယုံနာကိုသိတဲ့ညာပရိစ္ဆာ၃ပါးကိုသိတဲ့ညာလက္ခဏာ၃ပါးကိုသိတဲ့ညာပြန်ပြောပါဦးကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတဲ့ညာဒါဆိုလောကီဟိုအလင်းဘယ်နှချက်ရအလင်းအလေးချက်ရပြီဆိုတော့နောက်ဘယ်နှချက်လို့သိတာတစ်ချက်ပဲလို့တော့နော်ဒါဆိုအဲ့ဒီတစ်ချက်ကလည်းတော့မြင်မှာမလားမမြင်သေးဘူးနော်ဘာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကလည်းသတော်ကောင်းများဖြစ်ပြည့်မြင်မှဆုံးမှမြင်တာမလားဖြစ်ပြည့်မမြင်မှမမြင်သေးဘူးဆိုရင်မမုန်းသေးရင်ဆုံးမှမလားဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်မြင်မှတစ်ချက်လင်းမှာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ယင်းသတော်ကောင်းများဟာကြိုးစားပွားများအထောက်နေတာဒီတဲ့ဘုသူ့ရဲ့လက်ချက်မိနေလေအဝိဇ္ဇာရဲ့လက်ချက်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဒီအမှောင်ဘယ်နှစင်းနဲ့တူလဲ၅စင်းနဲ့တူတယ်အမောင်၅စင်းကိုသတော်ကောင်းများကအလင်း၅ချက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဘာ၅ချက်လဲ။နံပါတ်၁ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိရင်တခါမလင်းဘူးလား။နောက်တခါယုံနံကိုသိရင်တခါမလင်းဘူးလား။ပရိစ္ဆာသုံးပါးကိုသိရင်တခါမလင်းဘူးလား။လက္ခဏာကိုသိရင်တခါမလင်းဘူးလား။နိဗ္ဗာန်ကိုသိရင်တခါမလင်းဘူးလား။ဒါပြန်ဘယ်နှချက်လင်းသွား။အကုန်လုံးဘာဖြစ်သွား။လင်းသွားပြီဆိုတော့မမောင်တော့ဘူးပေါ့မမောင်တော့ဘူးဆိုတော့ရိုးရိုးလားယဟန္တာတွေလားအဝိဇ္ဇာမှမရှိတော့တာဟုတ်အတုလားအစက်လားအတုပဲဖြစ်အောင်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတကယ်ဆိုတော့ကောင်းများယဟန္တာဖြစ်ပြီးပြောလို့ရလားပြောရဲလို့လားဖြစ်မှာမဖြစ်သေးတာမပြောရဲဘူးဟုတ်တယ်မလားအေးတချို့သတော်ကောင်းများတရားမရသေးပဲနဲ့ရတရားရောင်ရှိတရားရောင်ဒါမျိုးတွေပြောတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေကသတော်ကောင်းများဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာလဲဆိုရင်တာစီပိတ်ပင်နေတာအတူတူပဲနော်ဒါဖြင့်တကယ်တမ်းစဉ်းစားရမှာငါ့အတွက်အမြဲတမ်းလူသေးတယ်ဆိုတာပဲစဉ်းစားရမှာနော်အဲ့တော့ယခုပြောပြတာကအမောင်ဘယ်နှစင်းလဲအမောင်၅စင်းကကံကံရဲ့အကျိုးကိုမသိတာလဲအမောင်မဲမို့လားနောက်တစ်ခါဥပဒေသတော်ကောင်းများယုံနံကိုမသိတာလဲအမှောင်ပဲပရိစ္ဆသုံးပါးကိုမသိတာလဲလက္ခဏာကိုမသိတာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်တာလဲအမှောင်၅စင်းကိုဘာ၅ချက်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဒါဖြင့်ကာမတက္ကဋဉာဏ်တော့ရပြီရောအဲ့ဒါလည်းလင်းသွားပြီနော်ယုံနံကိုသိတော့တဲ့ခါလင်းသွားပြီနောက်တစ်ခါပရိစ္ဆသုံးပါးကိုနားလဲတော့လဲအလင်းမရဘူးလားဒါတောင်မှတော်ကောင်းများပရိညာနဲ့ပြောမှဆိုရင်ညာတပရိညာပဲရှိသေးတယ်ပါတယ်လေနောက်ဘာလို့သေးလဲတိရဏပရိညာအဲ့တိရဏပရိညာပြီးတော့မှဘာလာအောင်မလဲဒါဆိုနောက်20အောင်ကြံသေးတယ်ကြိုးစားဖို့လိုသေးတာနော်အကြောင်းမလို့ကြိုးစားပွားများအထောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း
1: သာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောဇာတက္ကရ1384ခုနှစ်ဝါဆိုလာဆန်းရှင်ရဲ့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ5ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောမဟာသမယဒေသနာတုဝတကသုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်း5တရားဒေသနာတော်နမမပရိသတ်တွေကိုဥတီပြီးတော့ခေါ်တဲ့တရားဟာလည်းပဲရှင်တော်တွေလိုက်နာကျင့်သုံးအားနဲ့တူတဲ့ဟောကြားထားတဲ့တရားတွေနဲ့ထပ်တုထပ်မြတ်ပါပဲအကုန်လုံးဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးအားမဲ့ချက်တွေအနန္တမထောပါဏနာခာရဏိယနာမထောပိဝဋ္ဌာနာလန္ထာနတန်နိထေကယိရာနာသပရိတတိတာနိအလဘပါနောရသူရစင်သူရမြတ်တိတီဘဝမှာမိသားစုဘဝကိုဆုံးလွတ်လိုက်တယ်ဆို။ရှမ်းပြုတ်တယ်ဆိုတာ။ခုခေတ်ကရှမ်းဘဝရောက်တော့လေကို့အမေဖေတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိနေသေးတယ်။နော်မိသားစုဆိုတာဆက်သွယ်မှုအရှိ။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတော့ဒီသာသနာ့ဘဝဝင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကသူကအိမ်ထဲကလည်းဆက်ပြတ်တဲ့လောက်ဖြစ်သွားတယ်။နော်ပြတ်သွားတယ်သူကဆွန့်လွတ်လိုက်တာတခါလဲဆွန့်လွတ်တာဒါကြောင့်မို့ရှင်တို့ကရှင်ဟုတ်တယ်ဆိုတာမလုပ်တာတော့ဆိုမဟန္တံဝအပံဝမဟန္တံဝဘောကက်ခံရဘောကက်ဘောကက်ခံတာကိုယ်ပိုင်နဲ့ပစ္စည်းနဲသည်ဖြစ်စီမသည်ဖြစ်စီအဲ့ဒါကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်အပံဝမဟန္တံဝညာတိပြိဝတံဘာဟယဆွေမျိုးလဲများသည့်ဖြစ်စီနားသည့်ဖြစ်စီအားလုံးဆုံးလိုက်တာဆုံးလိုက်တာဆိုတော့သာဝဏေရဲ့သူများလှူတဲ့ပုံမှာလောဟယက်တီနေရကျောယက်တီအခုခေတ်မှာတော့ဆွန့်နေဆိုမလို့တပိုင်းတစားတော့ကိုမိဘတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်မှုတွေရှိတယ်နော်ညမပြည့်အနေနဲ့ပြောရပေါ့ဆုံးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့တော့တောင်းယူပြီးတော့လူကြတန်းကြတာတွေရှိနေတော့ရဆုံးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကိုဟာ renounce လုပ်တယ်ဆိုတာဘဝရဲ့အခွင့်အရေးတွေလူ့ဘဝရဲ့အခွင့်အရေးတွေအလုံးစွန့်တယ်ဗမာပြည်မှာတော့အလုံးစွန့်တယ်ပြောလို့မရဘူးမိသားစုဆိုလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့ယူရတယ်မှာတော့မှာပဲသင်္ကန်းဟုတ်တယ်ဆိုဟုတ်ပြီမိဘပိုင်နဲ့အမွေတွေကိုခွဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမိသားစုတွေကသင်္ကန်းဟုတ်တဲ့ရှင်တော်တွေအတွက်ဝေစုကပါလိမ့်တယ်ပေးကြတယ်ပေးကြတယ်ခွဲပြီးတော့ပေးကြတယ်တခါတည်းအပြတ်မဟုတ်ဘူးလို့ဖြစ်တယ်နော်ကိုလုံးဆောင်လိုက်တာတကယ်တော့အခါရသမာနာဂာရိယံစာဆွန့်လွတ်လေဆိုတဲ့နေရာမှာသူကအလုံးကိုဆွန့်လွတ်တာရှိတော့ဟာဥမာမေဖျားလုံးတော်ထွက်တယ်ဆိုတာသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတည်းမကမိသားစုကခမည်းတော်မဲတော်ပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကိုဆွန့်လွတ်တာပဲသူတို့။ရှာတိကုံသိစိစိန်ဥစ္စာတခုမှပိုင်ဆိုင်မှုမရှိတော့အလုံးကိုဆွန့်လွတ်တဲ့သဘော။အဲ့လိုဆွန့်လွတ်ကြတာများတယ်။သို့သော်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမြတ်စွာဘုရားဟာလေခမည်းတော်ဤပင်လျောက်ချက်အရာကပိလို့ကိုပြန်ကြွတာ ကျော်ရဲဆိုတဲ့အခါမှာခမီးတော်ကြီးကတော့လူတော်လူတွေတွေးလိုက်တာပေါ့ငါသားပြန်လာတယ်ဆိုရင်စားချိန်တောက်ချိန်ကျတော့နန်းတော်မှာပဲလာစားမယ်လို့ထင်တာသူကနော်သူထင်ဟောဖရားကအကုန်လုံးစွန့်ထားတာပတ်သက်မှုမရှိဘူးမပင့်ရင်မသွားဘူးအဲ့တော့မနေ့ကျတော့တပိတ်တပိတ်ပိုက်ပြီးတော့ဆွမ်းကဝင်ဆွမ်းကဝင်တော့တစ်မျိုးလုံးကအဟုတ်ကြက်ကြက်ဖြစ်တယ်ဘာသာတရားနဲ့ရှင်းနေမှုမရှိသေးတဲ့အချိန်ဆိုမျိုးရင်းလက်လက်ပြီးတော့ဆွမ်းခံတယ်ဆိုတာတောင်းတာပဲလေဘုရားဗုဒ္ဓမျက်စိနဲ့ကသာဒါဆွမ်းခံတယ်ဆိုရဲဝဟရနဲ့ကုသပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလှူကြတန်းကြဘုရားကမကြည်ညိုတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါထမင်းလိုက်တောင်းနေတယ်လို့ပြောမှာပဲဒါသိကြတယ်။ဒါမို့အဲ့ဒီယဟန်နေ့သုံးတဲ့သပိတ်ကြီးကိုနောက်တိုင်းကလူတွေဘာသာကြားရရဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့ဖခင်ဘိုးလို့ဘာသာပြန်တယ်။တောင်းတဲ့ခွက်ကြီးလို့ပြန်။ဖခင်ဘိုးလို့ပြန်တာ။အဲ့တော့ဘုရားမသားရီနားလေလာတဲ့လူတွေကြတော့ဘာသာပြန်တဲ့အခါဖခင်ဘိုးလို့မပြန်တော့နဲ့။နော်။ collecting arms food တို့ပြန်။လှူတဲ့တန်းနဲ့အစာအစာတွေကိုထည့်တဲ့ခွက်ပေါ့။အဲ့လိုပြန်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတမန်အပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုက်တောင်းရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တာပေါ့။ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သဒ္ဒနာတိစားကဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆောကစားရပဲရှိတယ်ကြောင်းမှချက်တက်ပြုတ်တာမရှိဘူးချက်ခွင့်လည်းမပေးဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့ပေးလာနောက်ပိုင်းကျတော့ပေးတယ်အစာအာဟာရကြောင်းနေမှာသူသူမိထားလည်းမရှိဘူးပေါ့တော်တော်ကြာအောင်အစာအာဟာရကြောင်းနေမှာသူမိလည်းမရှိဘူးရဟန်းတော်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နေဖို့ညစာနောက်ရက်အတွက်ဆိုလို့ဒီစားစရာတွေကိုနောက်ရက်အတွက်ထားတယ်ဆိုတော့အဆောက်အဦဟာတမန်အဆောက်အဦနဲ့ထားခွင့်မပြုဘူး။ဒါမှမဟုတ်ကြောင်းဆောက်တဲ့အကမှာကပိယကုတီအဆက်တဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်။ကပိယကုတီဆိုတာဟိုသတ်မှတ်ထားရတယ်သူက။အဲ့လိုသတ်မှတ်ထားမှနောက်တစ်ရက်အတွက်အစာအာဟာရထားခွင့်ရှိတယ်။နှုတ်ဆိုထားခွင့်မရှိဘူး။နော်ဝိနည်းစကရနောက်ပိုင်းတော့သူကနည်းနည်းတော့ရှော့ပေးလာတဲ့သဘောပေါ့နော်ဖာသာတရားဟာဒီဝိနည်းစကနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းရှော့ပေးလာမောင်လူစင်ဒီလူမျိုးတစ်မျိုးတဏ္ဍာန်နဲ့တဏ္ဍာန်နဲ့ဒါတွေကတူတာမှမဟုတ်တာမတူတဲ့အခါနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အခါဒီဝိနည်းစကန်နေကိုနည်းနည်းရှော့ပေါ်ပေးတာလေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတယ်ဖျားလက်တဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဆွမ်းကလို့ရတဲ့ဆွမ်းကလွယ်ပြီတခြားစားစရာဘာမှမရှိဘူးကြောက်နေမှာမရှိဘူးအပိုးမရှိဘူးဖျားလက်တဲ့ကပိုးမရှိကြအောင်နောက်ရဲ့အတွက်ဆိုပိုးဘာမှကိုမရှိတယ်ဆွမ်းကပြီးမှပဲစားတယ်ဆွမ်းမခံရင်အဲကိုကြောင့်ကိုစားပြီးစားမယ်ဆိုတာတခုမှမရှိဘူးသောသောတောရကြောင်းနေမှာကြတော့ပြဿနာကြောင့်မို့လို့တောရကြောင်းနေမှာတော့ဆံကလေးစီလေးစားစရာလေးအနည်းငယ်ထားရတဲ့တောကြောင်းနေဘာအတွက်ထားရတော့ဆိုလို့ရှိရင်တောထဲမှာသခိုးသဘုံတွေပါလေရှိတတ်တယ်ရှိလို့ကြောင်းလာရောက်တဲ့အခါကျရင်စားစရာမရှိဘူးဆိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်သူတို့ကအဲကြောင့်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့လာရင်ကြွေးလို့ရအောင်ဒါလေးရှိတယ်ယူစားလိုက်ဆိုရင်နည်းနည်းစိတ်ချနှက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတည်းတောရဆောက်တည်တယ်တောရကြောင်းနေမှာတော့ဆံကလေးတို့မုံလေးတို့ရမျိုးကထားဖို့နောက်ပိုင်းကျခွင့်ပြုလာဆရာအနည်းရဲ့ကင်းဖို့အတွက်ထားလာတာဖြစ်တယ်ဒါကိုယ့်အတွက်ထားတာမဟုတ်နော်နတော်ရဲမှာဖိုက်ဆာလာတဲ့လူက စားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေးလိုက်ရင်သူစိတ်ကျဉ်တတ်တာမပေးလိုက်ဘူးဆိုရင်နှိမ့်ဆက်သွားတတ်တာအဲ့ဒီကာဝယ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတောအကြောင်းနေမှာတော့အဲ့လိုထားဝင်ပြုတ်တာလေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါရှားပါတဲ့ခစ်တွေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကပိယဆိုလည်းစိတ်ချရတာမဟုတ်ရှားပါပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တန်နိုင်တဲ့လူတွေကသူတို့နဲ့ချက်ပြီးတော့ဆွမလောင်းနိုင်ဘူးမကတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆံအိတ်တို့စီဘုံတို့ကြောင်းလာပို့တာအဲ့တော့ကပ္ပယရိနဲ့ချက်စားဖို့ဆိုပြီးတော့တော့ကပ္ပယလည်းဖိုက်စားတော့ဘုန်းကြီးချက်မပေးတော့သူကသူချက်စားလိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းကြုံခဲ့တာပေါ့နော်အမျိုးဆုံးကြုံရတဲ့ဆရာပြောတာအဲ့ဒီခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတယ်ပါဆွမ်းခံလို့လည်းမရဘူးကပိယနဲ့စိတ်ချလို့စိတ်မချရဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုချက်စားခွင့်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ရောက်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဟာကိုယ့်ကိုချက်စားရတယ်ဆိုတာဒါတော့အပြစ်တင်လို့မရဘူး။ဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းချက်စားခွင့်ပေးထားရှိတယ်။ဝိနည်းတဲ့မှာနော်။ချက်စားခွင့်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ချက်ခွင့်ကိုတမန်ပါကလို့ခေါ်တယ်။တမန်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ပါကချက်တယ်။တမန်ပါကအန်ဒိုပက်ကအန်ဒိုပက်ကဆိုလဲကျောင်းထဲမှာချက်တာအန်ဒိုပက်ကလို့ခေါ်တယ်။တမန်ပက်ကကိုယ်တိုင်ချက်တာအန်ဒိုပက်ကကကျောင်းထဲမှာချက်တာအန်ဒိုဝုဒ္ဓဆိုကျောင်းထဲမှာပဲသိနေပစ္စည်းတွေ။အဲ့တော့ခုခေတ်တော့ဒါတွေကခွင့်ပြုချက်လေးတွေရှိထားတယ်ပေါ့နော်။ခွင့်ပြုချက်ရှိလို့ကပိယကောင်းကောင်းရှိရင်တော့ကိုယ်တိုင်ချက်မစား။သို့သောဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့ထေသတွေမှာရောက်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဟာဒီကနေ့ခင်မှာပဲဟိုကပိယကောင်းကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ချက်စားရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ချက်စားနေရအဲ့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားကပိယမရှိဘူးကပိယမရှိုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဆွမ်းခံစားလို့မရဘူးဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ချက်စားခွင့်ဆိုခွင့်ပေးထားအခါလေးရောဆိုပေါ်တာတွေကဆွမ်းခံလို့ရရင်တော့ဆွမ်းခံစားဆွမ်းခံလို့မရရင်ကိုယ်တိုင်ချက်စားခွင့်ဆိုဝိနည်းကျမ်းထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်အဲ့လိုဟောတာရှိတယ်။ဟောတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေအကြောင်းထဲမှာသိမ့်ခွင့်မရှိဘူး။အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဒီခုအနာနမထောပါဏနာဆိုတာကအနာဆိုတာစားစရာစားစရာအစာဆိုတာအနာဆိုတာအစာစားစရာရှိတယ်ပါဏကြတော့တောက်စရာစားစရာနဲ့တောက်စရာခွဲထားတယ်မိန်ဖူးလို့ခေါ်တဲ့အဓိကဖျက်လက်တဲ့ကမိန်ဖူးဟာဘောဇဉ်လို့ဘောဇနာလို့ခေါ်တာငါးခုရှိတယ်အော်ဒနာဆိုတဲ့ဆန်းနဲ့ချက်ထားတဲ့ဓမေကုံမသလို့မယောမုံလို့ခေါ်တဲ့ခြုံနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပုတ်နော်တတုလို့ဆိုတဲ့ဆန်းလှော့ပုံညက်ဆန်းကိုဆင်းသင်းလှော့ထားပြီးထောင်းထားတာတတုပုံညက်ပြီးတော့မစ္ဆောမန္တမစ္ဆာဆိုတာရေတရဝါရဲ့အသားမန္တဆိုတာကုန်းတရဝါရဲ့အသားဆိုရဝီနိကျန်ကမှာဘောဆင်ငါးပါးဆအဲ့ဒါခေါ်တာနော်ဘောဆင်ငါးပါးလို့ခေါ်တယ်တကယ်ရတော့ဆန်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာဩရဏခြုံနဲ့လှုပ်ထားတာကကုံမသတခါကျုံကိုမှုန့်ထောင်းထားတဲ့ဟာမျိုးကျတော့တတုဟင်းကျတော့ဒီမှာဘောဆင်ငါးပါးထဲမှာပဲဟင်းတို့တော့မပါဘူးမစ္ဆောမန္တံဆိုမစ္ဆာဆိုတာငါလို့ဆိုပေမဲ့ရေသရဝအားလုံးကိုကိုစားပြုတယ်ဒါပေမဲ့အရိခေတ်ကတော့ထွေးလာကိလာမစားလာပါဘူးခုခေတ်ကခယူတွေပါစားတယ်လေစီဖူဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ပေးထားတော့ခယူတွေပက်ချီတွေစားနေကြတာရှည်တဲ့ဟာကောင်းနေအကုန်စားတာဘဝဲတို့ကတော့စားအကုန်စားအဲစီဖူဆိုတာမျိုးမစားရဘူးကြောက်စရာကြီးဘာတွေမှလည်းမသိဘူးစီဖူဆိုပင်လဲတဲ့ဟာတွေအကုန်စားရှည်ဘဝဲတို့ဘာတို့အကုန်လုံးခယူရောက်တော့ပဲကြည့်ကုန်ပါတယ် မစ္ဆမန္တဆိုတာတော့အသာနောက်ပိုင်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားအသာဆိုတာကန့်တက်လာမစားရမယ့်အသာဆယ်မျိုးရှိတယ်ယဟန်နေအသာကြီးဆယ်ပါဆိုကြီးလို့အသာကြီးတို့ခေါ်တာမဟုတ်မစားမယ့်အသာမဟုတ်ဟိုကလေးကအသာငယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မစားရတဲ့အသာကိုအသာကြီးဆယ်ပါလို့ခေါ်တယ်ဘာသာရေးတုံးဆိုလို့ရှင်လူသားမစားရဘာလို့မစားရတော့ဆိုသတ္တုသားဖြစ်တယ်မစားသေးဘူးလူသားမစားရနောက်ချင်းသေးသားကြာသားဝန်သားအောင်သားဓာတိမစားရအောင်ချင်းသေးဆိုတော့အခုသိနေကြတာပဲလယံဆိုကောဝန်စရာလေဝဲဝန်တို့ဝန်ပလွေတို့ပေါ့နော်အောင်းဆိုတဲ့အကောင်ကြတော့ဗမာပြည်အလူတွေသိပြီးတော့မသိဘူးလို့ထင်တယ်စာပေကတော့ဣဿတရိစ္ဆတရိစ္ဆဆိုတဲ့အကောင်ကအဲ့ဒါအောင်းမယ်တရိစ္ဆကဘလို့အကောင်နှုံးလို့ဆိုတော့ဩအင်္ဂလိပ်လိုတော့ဟာအီနာလို့ခေါ်တဲ့အကောင်သူတို့ဩလို့ရှိရင်ရည်သလိုလိုလူကြီးတဲ့အတန်လို့လို့အုတ်လိုက်နေတယ်အကောင်ကအယူထဲမှာအဝါခွက်ကလေးတွေနဲ့ခါလေးကုန်းနဲ့သွားတယ်မြေခွေးလို့အကောင်မျိုးမြေခွေးနဲ့တော့မတူဘူးသူကမြေခွေးနဲ့တော့ချီးတယ်တောခွေးခွေးအားတွေနဲ့လည်းခတ်ဆင်တယ်သူကချီးတယ်အကောင်နဲ့လည်းချီးတယ်အဲ့ဒါဟာယီနာလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဟာယီနာခေါ်တယ်အဲ့တော့တရိစ္ဆာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်္ဂလိပ်ပြီးတာနဲ့မှကျင်းဟာယီနာလို့ပြန်တယ်အဲ့တော့ဟာယီနာဆိုတဲ့ကောင်ခုခေတ်ကတော့ပေါ်ပါတယ်နော်ကြည့်လို့လွယ်တယ်ပေါ့ Facebook ထဲကြည့်လိုက်ရင်လည်းဟာယီနာဆိုတဲ့ကောင်ရှာလို့တွေ့တယ်အင်္ဂလိပ် dictionary စာအုပ်တွေမှာကြည့်လည်းသိတယ်ဟာယီနာဆိုအဲ့ဒီကောင်ကအသာစားတတ်တော်ပဲတခါတလေချင်းသေးတွေကချင်းသေးစားနေရင်တကောင်နဲ့ဆိုသူတို့ကအုပ်လိုက်လာပြီးဝိုင်းလူတာချင်းသေးလည်းမကြောက်ဘူးဝိုင်းဆွဲတယ်သူတို့အဲ့လိုစားတဲ့အကောင်မျိုးအုတ်လိုက်နေတဲ့အကောင်တွေအဲ့ဒါတရိစ္ဆာဗမာတွေကရှေးတုန်းကပြန်တော့အောင်းလို့ပြန်တယ်အောင်းလို့ပြန်တော့တချို့ကတိဘက်နွားလိုပါလို့နွားသားကတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့တော့ချင်းသေးသားတို့တစ်သားချစ်သေးသားတို့အောင်းသားတို့ဝန်သားတို့မစားရဘူးဆိုတာရှေးတုန်းကရန်တွေတော်ထဲမှာနေကြတာတော်ရနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအသာစားလို့ရှိရင်တို့ကအနှံ့ရအနှံ့ရရင်တို့ကထုခတ်ပေးတယ်လိုက်ပြီးတော့ဒါကြောင့်ဘုလို့မစားရဘူးလို့ပြောတာသူ့အကြောင်းနဲ့သူပဲအနှံ့ရရင်ဒုက္ခပေးတယ်တို့ကအနှံ့ရရင်လာတယ်လာပြီးတော့သူ့ဒုက္ခပေးမွေးသားမစားရဘူးမွေးရလည်းပဲသူ့အနှံ့ရလို့ရှိရင်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အနေအရှိလို့အဲ့ဒီသားတွေမစားရဘူးလို့ပြောတာခွေးသားတော့ယွန်စရာကောင်းလို့မစားရဘူးလို့ပြောတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့စန်းနေနေရစားတာခွေးသားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူထင်သေးရှုပ်ချလူတွေယွန်တဲ့အကောင်မျိုးမှုမစားရဘူးတဲ့သူ့အကြောင်းနဲ့သူပဲနောက်စင်သားမြင်သားစင်မြင်သားစင်သားမြင်သားဘာလို့မစားရတာတော့လို့ဆိုအနေအကြောင်းမဟုတ်ဘူးသူကြတော့ရှိတော့ကပရင်တွေကစင်တက်မြင့်တက်ဆိုပြီးတော့စစ်ထဲမှာအသုံးပြုတာ။ဒါကြောင့်စစ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့သရဝမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်မင်းတွေကစင်နေမြင့်နေမတတ်ရအောင်။လူတွေကသတ်စားမယ်ဆိုရင်ရှင်မင်းတွေစင်မြင့်တွေကစစ်ပွဲမှာပရင်ကတို့စီးတာတို့ခီးသွားတာတို့စစ်တိုက်တာတို့မှာစင်တက်မြင့်တက်တွေနဲ့တိုက်တာဟုတ်။အဲ့ဒါကြောင့်လို့ပြင်းနေမချိုက်ဘူးမချိုက်တော့ရှာစိုးထန်တဲ့ပြစ်ပေးတယ်တော့ဆင်းကိုခုတ်တတ်တယ်ခုလဲခုခေလဲဆင်းတတ်လို့မရဘူးနော်ခုတ်တတ်တဲ့အကောင်လေးပြစ်တံပေးခါတော့ရိုင်းတရိษံနေဆိုမြင်းဆင်းသားမြင်းသားကိုချက်ပြီးတော့လောင်းမဲ့ဆိုရင်ဖျားမစားရဘူးဘာလို့လဲဆိုပြင်းနေမချိုက်ဘူးဒီနေ့မကြောက်သူ့အကြောင်းနဲ့သူပဲ အဲ့လိုအသားမျိုးတွေကိုဒါအသားကြီး10မျိုးလို့ခေါ်တာနော်အသားကြီး10မျိုးသူ့ကြောင်းနဲ့သူမစားဘူးလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကြံတဲ့အသားတွေတော့တန်ကြံတဲ့အသားတွေတော့ချင်းကြံတဲ့ခွင့်ပြုတာခွင့်ပြုဆိုတာမင်းတို့သားဖရာရဲ့သာသနာဝင်တဲ့တဲ့မယ်တတ်တလွတ်စားတဲ့လူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလေသားစားတဲ့လူမျိုးတွေလည်းဝင်တာကိုအကယ်၍သာအသားစားခွင့်မပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်အသားစားတဲ့လူတွေကဘုရားသာသနာကိုဆန့်ကျင်နိုင်တယ်သူတို့တည်းလည်းအခွင့်အရေးလည်းဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားအလုံးအတွက်ပဲအသားစားတဲ့လူမျိုးတွေလည်းအထက်ကတရားကျင့်ဖို့ကအထက်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ခွင့်ပြုတယ်မစားတဲ့လူမပိတ်ပင်တာပဲရှိတယ်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာနော်အဲ့ဒီမှာကြံတဲ့အသားတွေစားလို့ရတယ်ဆိုတော့အသားတွေတောင်မှပဲစိကံ၃ချက်သတ်မှတ်ထားသည်စိကံ၃ချက်ကဘာလို့ဆိုကိုယ့်အတွက်တမင်တတ်တယ်ဆိုမစားရအောင်နော်ဥမာမေတန်ဃာတွေကြွားလာလို့တန်ဃာတွေကိုဆွန့်ကပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့တမင်ပေါ်လို့ရှိရင်မစားရအောင်အဲ့ဒါမစားရအောင်စေတဲ့ဝယ်ပြီးတော့ချက်ထားကြတော့ခိစ္စမရှိဘူး။တပိသားဖြစ်သွားတယ်။နောက်တစ်ခါကို့အတွက်တမင်လုံးတယ်လို့သတင်းကြရင်လည်းမစားရအောင်။ခုနကကိုယ်တိုင်မြင်နေ။နောက်တဆင်ကြရတယ်။ကိုယ်တိုင်မြင်ရင်လည်းမစားနဲ့။တဆင်ကြရင်လည်းမစားနဲ့။ဓာတိယကအသားမရှိဘူး။ငါတို့အတွက်များအထူးလှုပ်ထားတာလားမသိဘူးလို့တန်တရားရှိရင်လည်းမစားနဲ့။အဲ့တော့ကိုယ်အတွက်တတ်တဲ့ဆိုတာကိုယ်တိုင်မြင်နေကိုယ်တိုင်သတင်းကြားတယ်တန်တရားရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီအစွန်၃မျိုးအချက်၃မျိုးနဲ့တန်တရားရှိလို့ရှိရင်မစားနဲ့ဖာသားမှမစားနဲ့တတ်တယ်လို့စားဖို့တော့မြတ်စွာဘုရားမတိုက်တွန်းဘူးနော်မတိုက်တွန်းရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဒူတင်တေရသလို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းကောင်းပါပါချင့်နဲ့ထူတင်ကအချက်နဲ့မှလည်းတတ်တယ်လို့ထူတယ်လို့မရှိဘူးသို့တော့တချို့နိုင်ငံတွေကျတော့တသက်လို့မစားလို့ရှိရင်အကဲရခံရတယ်။ကဲရခံရုံမကဘူး။တသက်လို့မစားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသရဝရီတတ်တဲ့ထဲမှာ 50-50 ပေါ့။တတ်တဲ့လူကတောင်းဝန်50ရခိုင်နှုန်းတောင်းဝန်ရှိတယ်ဆိုရင်စားတဲ့လူကလည်း50ရခိုင်နှုန်းတောင်းဝန်ရှိတယ်လို့လို့ယူဆအဲ့ဒီလိုယူတဲ့ဘာသာရေးခိုင်းကဘယ်သူတော့ဆိုချင်းဝါဒခိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကိရိတိရှိတယ်ချင်းဝါဒဆိုအဲ့တော့ချင်းဖုန်းကြီးတွေကတသက်လို့စားအောင်ပဲသူကမစားလို့မရဘူးတသက်လို့မစားဘူးဆိုရင်စားသူက90ရခိုင်နှုန်းတတ်တဲ့လူက90ရခိုင်နှုန်းအဲ့လိုပြည့်တင်ရှုပ်ချတယ်တကယ်တော့လေစားသူကတတ်တဲ့လူနဲ့90ရခိုင်နှုန်းသက်ဆိုင်နေဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်သူတို့က conclusion ဆွဲတဲ့အခါဘယ်လိုဆွဲအကြောင်းရှာတယ်တတ်တဲ့လူရှိစားတဲ့လူရှိလို့တတ်နေကြတာလို့အကြောင်းပြတယ်အဲတော့စားတဲ့လူတွေအတွက်တတ်ပေးသလိုလို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒါလို့မယူဆအောင်မြတ်စွာဘုရားကအပြစ်မဟုတ်တာကိုပြစ်လို့မယူဆအောင်ပြည့်ဟုတ်ရင်တော့လေအပြစ်လိုပဲယူစားတယ်အဲ့တော့စားတဲ့လူနဲ့တတ်တဲ့လူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲစဉ်းစားကြည့်တတ်တဲ့လူရဲ့စိတ်နေသဘောလားစားတဲ့လူရဲ့စိတ်နေသဘောလားဒီနှစ်ခုရှင်းကြည့်ပေါ့တတ်တဲ့လူကလေဒီလူစားဖို့တတ်ပေတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံအတွက်တတ်တာငွေချေးရခြင်းလို့တတ်တာလေစားတဲ့လူတွေစားဖို့ဆိုတာသူမင်းတို့ထမင်းစားမကောင်းပါဆိုလို့ငါကြက်တက်ပေးပါတယ်လို့ဘယ်သူမှမရှိဘူးရှောင်းညင်လို့တတ်တာပဲ။ဟောအဲ့တော့သူရဲ့ intention ကဘာလို့ဆိုရောင်းစားဖို့ပဲ။ပတ်စံအတွက်တတ်တာ။အဲ့တော့စားတဲ့လူကိုသူဥတီတတ်တာမဟုတ်ဘူးပတ်စံကိုအတွက်ဥတီတတ်တာ။အဲ့တော့လွဲချော်သွားတယ်။တခါစားတဲ့လူကလည်းဈေးထဲမှာတွေ့လို့ဝယ်ပြီးတော့ချက်စားတယ်။သိပြီးသားအကောင်ဆိုချက်စားတယ်။ချက်စားပြီးတော့ဟင်းအနေနဲ့ပဲစားလိုက်တယ်ဒ ဒီကောင်းလေးတတ်ပေးပါစေလို့စိတ်မရှိဘူးအခုခေတ်တော့အနေရရှိတယ်တချို့ဟိုတယ်တွေကအကောင့်တွေရှင်လိုက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါတော့လက်ညှိုးထွေးရင်တော့ဒါအပြစ်ရှိတယ်နော်ဒီကောင်းချက်ပေးပါဆိုရင်တော့ဒါသေချာပေါ့ပဲတတ်ခိုင်းတာပဲအဲ့ဒါကြတော့အပြစ်ရှိတယ်ပါဠိဘတ်တကံမှာအပြစ်ရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟင်းပွဲအနေနဲ့လှချပြီးတော့စားရကြတော့ခုနကတချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောရမယ်။အဲ့ဒါကြတော့အပြစ်ကင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါမြတ်ဓမ္မဟိုလူရည်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်။တသောဗျာကအပြစ်ရှိရတဲ့အတိုင်းမရှိဘူးလို့တော့မပြောဘူး။ခုနလူစားတဲ့လူကစက်သားကြိုက်လို့နေ့တိုင်းစက်သားတွေစက်တွေဝယ်ရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုရင်တော့အပြစ်ရှိသွားပြီ။အဲ့လိုကြရင်တော့ပြစ်ရှိပြန်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆွေးကိုသွားပြီးတော့ဆင်းသင်းရနေတဲ့အသားကိုစားတယ်ဆိုရင်တော့ပြစ်မရှိဘူးအဲကြိုတင်ပြီးတော့သွားပြီးတော့နေ့ဖြစ်ငါကြက်ပိတ်တဲ့ချိန်မလောက်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါပတ်သက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြလို့ရှိရင်တော့ကိုပြောကပတ်သက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးချက်ဒါမို့ငယ်တော့ကဘုန်းကြီးတို့တကကြီးကအဲ့ဒီသူကစာရိတ်ဒယ်ရီဆရာတော်ကြီးကိုးခွယ်တာဆိုစာရိတ်လည်းဖတ်တယ်သူအလှလူလို့ရှင်ဝက်သားတို့ကျက်သားတို့ဘယ်တော့မှကြွေဘူးမြို့တက်ပြီးတော့ငါ6ဝယ်တယ်သူကတဖြည်းဖြည်းချင်းဝယ်စုထားတာ9000အ6ပဲဝယ်တယ်ဆိုမွေးငါ6နဲ့ချက်ပြီးတော့လှူတယ်လှူလှူတဲ့အခါကျအလုံးအောင်လုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်ငါ6ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဝယ်ထားအဲ့ဒါတော့ကိုယ်နဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုတာရှိတယ်။အဲ့တော့လောကမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်စားရလေးတခုတည်းတော့ပြောလို့မရအောင်။စားရလေးတခုတည်းပြောလို့မရအောင်လေသူက vegetarian ဆိုအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲပြင်းထန်တာရှိသေးတယ်သူကစားရတယ်မကမဟုတ်ဘူးတေးချာကင်လည်းမဟုတ်ဘူးတေးဖနှက်လည်းမစီဘူးတေးအိတ်လည်းမကင်ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းစားတယ်လို့ပဲလေအဲ့ဒါလည်းပြည့်ရှိတာပဲတရဝရီရဲ့အမွှေးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တက်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အမွှေးမိချောင်းရီတို့နော်အဲ့လိုလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေလည်းဒါပါစက်ကစားမှဟိုရမဟုတ်ဘူးဒီသရဝရီကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာကိုသုံးရင်အဲဒါခုနလိုအပြည့်ရှိရမယ်ဆိုသူလည်းပဲ 50-50 ဖြစ်မှာပေါ့တတ်တဲ့လူမစဉ်းစားရတယ်တကယ်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကဟိုယဟန်တွေကိုအနဝိသအာဟာရအပြည့်ကင်းတဲ့အစားအစာဆိုဒီမှာအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစာအာဟာရဆိုတဲ့အထိပဲပဲသိရှိတယ်။ဟုတ်တယ်။အာယုပြုတ်ပြီးတော့ဟိုအစာအနေနဲ့ပဲစား။ရှေ့ဆက်မတွေးရအောင်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကြာဥဒ္ဒရာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ရွှေကျင်ကိုင်းတည်ထောင်သွားတဲ့ရွှေကျင်ဆရာတော်ကြီးကငါဟင်းတို့ဘာလို့ကတ်လို့ရှိရင်ငါကိုအကောင်လိုက်ကြော့ကဲမစားဘူးတဲ့ငါကိုတုံးတစ်ပြီးတော့ငါရဲ့လို့မသိလောက်အောင်ဟင်းသမောပြုတ်ချက်ပြီးမှဖုံးပေးတယ်တဲ့နို့ဆိုရင်အခုခေတ္တမဟုတ်ဘက်ကောင်လုံးကြော်ကြီးတွေတို့ချက်ကောင်လုံးကြော်ကြီးတွေတို့ဖះတော့ဆွတ်တော့တင်သေးအဲ့ဒါဒီကြတော့ဝက်ဆိုတဲ့ပုံတန်ကြီးလည်းပေါ်နေချက်ကလည်းချက်ပုံတန်ကြီးပေါ်နေအဲ့ဒါတော့မသိတော့ဘူးပေါ့နော်စိတ်သက်ဆောက်တည်ဖို့တော်တော်ခက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့တာမန်စားစားဆိုရင်တော့အဓိကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်စိတ်ကအဓိကပါစိတ်ကအဓိကပဲကိုယ်စိတ်ကတန်ရှင်းနေဖို့လိုတယ်တတ်သေးသေးမှုပတ်သက်မပတ်သက်ရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပါလို့ဆိုရင်ပါဏတိပါဒမှာဒုစရိုက်တွေမှာဆိုရင်သူက၄ခုယူထားတယ်ကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူ ကိုယ်တိုင်လှုပ်တာပဲဖြစ်စေတိုက်တွန်းပြီးသူများကိုခိုင်းတာပဲဖြစ်စေကောင်းတယ်လို့ချီးမွမ်းတာပဲဖြစ်စေစိတ်ထဲကကြိတ်ပြီးသဘောတူနေတာပဲဖြစ်စေအကုသိုလ်ဖြစ်တာရင်တူတူပဲတော့ဒါမို့ဒုစရိုက်10ပါးဟာဒုစရိုက်40ဖြစ်တယ်ဟောပါဏာတိပါဒက4ခုအရိဏတနာ4ခုအဲ့လိုဒုစရိုက်တရားကိုယ်တိုင်လုံးမပါဏာတိပါဒဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူဒုစရိုက်10ပါးကိုအဲ့ဒီ4ခုနဲ့မြောင်းလိုက်တဲ့အခါဒုစရိုက်40ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေလွတ်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ဟာတန့်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါ ਉਸ လိုတာကရှေးခေတ်ကဂျန်တော်ကြီးစားတဲ့အစာ၅မျိုးဆိုရတယ်မယ်ဩဒနာကုမတာတတ္တုမစ္ဆောမတန်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြောပြတာပါအသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါဥပါခေါ်တော့ဆိုအနာလို့ခေါ်တယ်အစာစာဟောအစာစာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာဟောရတော့အနာနံအထောပါဏံစားစရာတဲ့ပါဏာကတောက်စရာတဲ့ခရဏိယကခဲဝဲဝဋ္ဌာနာအဝတ်သင်္ကန်အဲ့ဓာရီတရားသဖြင့်ရလာလို့ရှိရင်သိမ့်မထာနဲ့သိမ့်မထာနဲ့လို့ပြောတာယန်းနေဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကန်အပို့ကိုသူကသင်္ကန်အပို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆဲတဲ့ပို့ပြီးတော့မထအောင်အဲ့တော့ခုခေတ်မှာသင်္ကန်းနေထားရဲဆိုတာကိုယ်ပိုင်အနေနဲ့မထဘဲနဲ့အထိဋ္ဌာန်တင်ပြီးတော့ထားထားပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့အရေးမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလှူမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ထားလို့ရအထိဋ္ဌာန်တင်ပြီးတော့အထိဋ္ဌာန်ဟိုတွင်ပေါ့ပရိက္ခာရဆောလာဆိုတာအထိဋ္ဌာန်တင်ပြီးတော့ထားကြတယ်ဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ရတော့တိစီဝရိဒိဋ္ဌံတင်တာလို့ရှိရင်သုံးတဲ့တဲ့ပုံမထားရအောင်သူကထားခွင့်ရှိတယ်ဆဲရတော့ထားခွင့်ရှိဒိဋ္ဌံမတင်မနဲ့ကျန်တာတွေကြတော့ဒီလိုပဲစွန့်ထားစွန့်ထားပြီးတော့လှူစရာရှိရင်လှူတယ်ဆိုပုံတည်းမျိုးပဲရှေးကတော့အဲ့ဒါကိုကန့်တတ်ထားတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဒါကိုခေါ်တာအာနာစားစရာပါဏတောက်စရာခရဏိယခဲဝဲဝဋ္ဌအဝတ်သင်္ကလန္ထာနတန်နိဋ္ဌိံကရေးတာရှားလာလို့ရှင်သူမိမထာနဲ့ဆွာစုပ်အစာဆိုလို့ရှင်နောက်တည့်ရဆိုလို့ရှင်သူကစွန့်ပြရထားလို့မရဘူးထားလို့ရတဲ့နေ့ကဘလို့တော့ဆိုကပိယရီသူကသူထားကပိယအကင်စားလို့ရကိုယ့်အနေနဲ့ထားလို့မရဘူးလို့ပြောတယ်ရှားအဲ့လိုဆိုလို့လည်းပေါ့နော်ခုခေတ်တော့အဲကပိယရေရှိတဲ့အခါကျတော့ကပိယရေပဲတိမ့်ထားတယ်။ဒါမို့တချို့ကျတော့သတိထားတယ်စားစရာဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေမကတ်ရအောင်။ဒါမို့စားစရာကိုလက်ထဲမကတ်ရအောင်။ဘာလို့လို့ဆိုတော့ကတ်ထားလို့ရှိရင်ပြန်စွန့်ရင်တော့ရတယ်မစွန့်မနဲ့ဆိုရင်နောက်တည့်အပြစ်ရှိသွားပြန်တယ်။ပြီးတော့ညာနေဆိုရင်မကတ်ရအောင်လက်ထဲမှာ။အဲကတ်လို့ရှိရင်အပြစ်ရှိပြန်ရင်ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ရပြားတယ်။တကယ်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်နေကြပြီဆိုလို့ရှင်ရတော့ဘာမှမရှိရတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခဏိခေကြတော့ပြည့်တတ်တဲ့နေ့နေကြတာဆိုတဲ့အခါမှာသူရှိလာလို့ရှင်လေဘယ်လိုထားမယ်ဆိုတဲ့ဤစနစ်တည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီဤစနစ်ကိုလိုက်နာဖို့လိုတယ်ပေါ့အနုဆိုရင်ပြည့်အဘသင်နေမှာပဲပြည့်အဘသင်နိုင်တယ်အဲ့တော့ခုဒါချင်းစင်အနေနဲ့အနန္တအထောပါဏနာခရဏိယနာမထောဝဋ္ဌနာစားစရာတောက်စရာခဲဝဲအဝတ်သင်္ကန်းတွေရလာတဲ့ဆိုရင်သူမိသိမ့်စီပြီးတော့မထားနဲ့နောက်တရက်အတွက်ဆိုတာမျိုးမထားနဲ့လို့ပြောတာထားခြင်းစွန့်ပြီးတော့ထားကိုယ်အနေနဲ့မထားနဲ့မြားပိုင်အနေနဲ့ထားနာသပရိတတိဒါနိအလဘမာနောလူဆိုတာရှိလို့ရှင်နဲ့သိင်ကျင်တယ်မရဘူးရလို့ရှင်နဲ့သိင်ထားကျင်တယ်မရဘူးဆိုလို့ရှင်နဲ့ဘာဖြစ်တယ်စိတ်ပူတယ်နော်မရဘူးဆိုရင်ဓာလေးမရှိတော့ရင်နောက်ဘယ်လိုလုပ်ဒီဝုတ်ကလေးဒီသင်္ကန်းလေးကုန်သွားရင်နောက်ဘာဝတ်မလို့ဆိုစိတ်ကပူတယ်ဒါလူတော်ဘာကိုပြောတာနော် ရှိတာလေမရတော့ဘူးဆိုရင်လည်းစိတ်ကပူပြန်တယ်။ရှားပြန်တော့လည်းသိမ့်ထားခြင်းတကယ်တော့တရားတော်မှာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှိနေတာ။ဒါရီကလွတ်ကင်းကင်းဖြစ်သွားမယ်။တို့ကင်းကင်းဖြစ်သွား။ခဏခင်မှာတော့ဒါရီဟာတော်တော်လေးဟိုအဲ့ဒီလိုနေနိုင်မို့ဆိုတာလေအခြေအနေတစ်ခုကတော်တော်ခက်ခဲသွားပြီပေါ့နော်။ကိုယ်စိတ်ကပဲအဓိကထားပြီးတော့ဟိုနီးစနစ်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ပဲလိုအပ်တယ်။မတွေ့တာဖို့နော်။အဲ့လိုနေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။နှုတ်မဆိုင်ပြစ်ဖြစ်တယ်။ဒါကအစာအစာအဝတ်အစားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှားလာလို့ရှိရင်သိမ့်မထားဘူး။ရှားလာလို့ရှိရင်သိမ့်မထားဘူး။မရလို့ရှိရင်လည်းစိတ်မပူဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတာဖြစ်တယ်။ Now သာယနာပါဌလောလတ္တခွေရမီကုတ်ကုတ်စာနဗမစီယအထာသနေတုတယနေတုအပတ္တတိတုဖိက္ခုဝိဟရိယအဲ့တော့တရားတော်မှာကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမ္မထရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအနေနဲ့လိုက်နာမှာပါတော့နပါဒလောလာခြေတော်နဲ့မလောလီနဲ့ဆိုခြေတော်အနေမနေဘူးဆိုဟိုသွားခြင်းဒီသွားခြင်းနော်အရင်မနေဘူးရှောက်သွားခြင်းအဲရှောက်သွားခြင်းနဲ့စိတ်မရှိစေနဲ့လို့ပြောတာလက်ချင်းပတ်ချင်းဟိုခုနကတော့စောစောပိုင်းတော့မနေတော့ဟောတဲ့ထဲမှာစက္ခုဟိနေဝလောလတ္တာမျက်စိနဲ့မလောလီနဲ့ဆိုချိန်ချင်တာဒါကအရင်မနေဘူးတနည်းအားဖြင့်မနေဘူးဟိုသွားခြင်းနဲ့ဟိုလဲခြင်းနဲ့ဒီလဲခြင်းနဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ပါစေနဲ့ခြေတော့လော်လီတာမဖြစ်ပါလေနဲ့ဝိရမေကုတ်ကုတ်စာကုတ်ကုတ်စာစာဒီစင်ကလုံးကကုတ်ကုတ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးမျိုးမှိုက်ရတယ်သူကုတ်ကုတ်စာစာဆက်ဆုပ်ဖွဲ့မကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့အပြုအမူတို့အထည်ရရတယ်ကုတ်ကုတ်စာနောက်တစ်ခုကတော့ကုတ်ကုတ်စာစာဝေါရီပါเนาะဝရီစစ်ပူတာဖရီမော့စ်တို့ခေါ်ရအဲ့တော့လေကုတ်ကုတ်စာလို့အဲ့ဒီကုတ်ကုတ်စာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်တာတွေလုံးမိတယ်ဟုတ်တာတွေကျတော့မလုံးမိဘူးအချိန်တန်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေတွေးပြီးတော့ဩငါမဟုတ်တာတွေလုံးမိထားပါလားငါဟုတ်တဲ့ဟာတွေကျတော့မလုံးမိပါလားလို့ဆိုစိတ်ပူတာအဲ့ဒါဝရီရီမော့စ်အဲ့ဒါနော်အဲ့လိုစိတ်ပူခြင်းဟာဘာမှအကျိုးရမှာမဟုတ်ဘူးဘာမှအကျိုးရတာမဟုတ်စိတ်ပူနေတာပူတာပဲရှိတယ်ပစ္ဆတပလို့ခေါ်တယ်နောင်တပူပန်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါခါတကရောပြီးတော့ဒီကုတ်ကုဆာကနောင်တပူပန်တာဆိုပါတယ်နောင်တရရဲဆိုတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနော်နောင်တပူပန်တယ်လို့ပြည့်စုံအောင်ပြောဖို့လိုတယ်နောက်မှလုံးမိတဲ့အမားမလုံးမိတဲ့အမားမလုံးမိတဲ့အမားဆိုတာကုသိုလ်လုပ်ရမှာမလုံးမိဘူးတရားထုတ်ရမှာမထုတ်မိဘူးသီလဆောင်ရမှာမဆောင်မိဘူးမလုံးမိတဲ့အမားအဲ့ဒါတခုလုံးမိတဲ့အမားကမကောင်းတာတွေလုံးမိတာအဲ့ဒါလုံးမိတဲ့အမားမလုံးမိတဲ့အမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပူတာအဲ့တချို့ကျတော့ဂဏိခိတောပြောတယ်ငါနောင်တမရဘူးကိုလို့ထားတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောင်တမရဘူးဆိုတဲ့သူရှိသေးတယ်။နောင်တမရဘူးဆိုတာသူဟာမမှားဘူးလို့ဆိုချင်တဲ့သဘောပေါ့သူလုံးထားမှတ်နေလို့ဆိုချင်တဲ့သဘောပဲ။ဘယ်တော့မှနောင်တရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရှိကြတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီကုတ်ကုတ်ဆဆိုတာနောင်ထားပူပန်တာကိုပြောတာ။နောင်တမရဘူးဆိုတာဘယ်လိုမျိုးနောင်တမရတာကိုပါလုံးထားတာနောင်တမရဘူးဆိုတော့မိုင်းလည်းမားတယ်လို့မသိဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့နော်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးမိလို့ရှင်မားတာဆိုတာလည်းရှိတယ်မှန်တာဆိုတာလည်းရှိတယ်မှန်တာကြတော့နောင်တရစရာမလိုဘူးလေကိုလုံးတဲ့လုံးကနောင်တမရဘူးဆိုတာကိုကအမားမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးအမားလုပ်ထားပြီးနောင်တမရဘူးဆိုတာဒါမိုက်ပဲတာပဲဒါတော့နော် လူမိုက်ဖယ်အဲ့ဒါတော့မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးတော့သူကသူနောင်တာမရဘူးလို့ပြောရင်ဒါလူမိုက်ဖယ်အဲ့ဒါတော့ကိုယ့်အဖြစ်ကိုယ်အဖြစ်မမြင်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့စကလုံးတွေကနောင်တဆိုတာပြောကြတယ်ကနောင်တလို့ဆိုတာမလှုပ်ပြီးတာနဲ့လှုပ်ပြီးတာဒီနှစ်ခုအတွဲဖြစ်တာပဲလေမလှုပ်ပြီးရင်လေဥပမာငယ်ငယ်တုန်းကကျောင်းနေပြီးတော့ဟိုကျောင်းမှန်မှန်တက်ပြီးတော့စာမသိငယ်ဘူးပြီးတော့ကျတော့ပွဲလည်းမရဘူးအလုပ်လျှောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကပွဲမရလို့လုံးမရဘူးအဲ့ချိန်မှာပြန်တွေးတာလေငါအလုပ်မရတာပွဲမရလို့စာတိဖြစ်ကိမရှိလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါမလုံးမိတာမှားတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုမျိုးခေါ်တာနောက်တာဆိုမလုံးမိတဲ့အမှားနဲ့လုံးမိတဲ့အမှားအဲ့ဒါကိုဆိုအဲ့ဒါကိုနောင်တမရဘူးလို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေတကယ်တော့လူတယောက်လှုပ်တဲ့ဟာကောင်းတာဆိုရင်တော့လေဥပမာသီလဆောင်တယ်ဥပုံနေတယ်သီလဆောင်တယ်ဘာနောင်တရစားလို့လဲအဲ့ဒါကြတော့အကောင်းနဲ့လှုပ်ပဲလေနေ့စဉ်ဆွမ်းလောင်းနေဘာနောင်တရစားလို့လို့လဲဘာဆိုလှုပ်တဲ့နာလှုပ်တာပဲလှုပ်တဲ့နာလှုပ်ပြီးတော့နောင်တမရဘူးလို့ပြောတာဆိုရင်ပြောရလည်းမလို့လေအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကိုလှုပ်တဲ့အမားကိုနောင်တမရဘူးလို့ပြောရင်ကတော့အဲ့ဒါတော့လူမိုက်ပဲလူမိုက်ပဲဖာကိုဆိုးလို့တာတော့ဆိုတာကိုယ့်အကိုပဲတွက်ချက်ကြည့်ပေါ့ကိုလှုပ်မိတာအကောင်းလားဆိုးလားအကောင်းလို့ရင်ဘာနောင်တရစရာလို့အဲ့ဒါကြတော့ပြောစရာလည်းမလိုဘူးလေပြောစရာလည်းမရဘူးရောကိုကုဆာဆိုတာနောင်တပူပန်တာဘာအတွက်ပူတော့မလုံးမိတဲ့အမားလုံးမိတဲ့အမားဒီနှစ်ခုအတွက်နောင်တပူပန်တာဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာရောဆိုလို့ရှိရင်ဝီနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလုတ်ကောင်းသလားမလုတ်ကောင်းဘူးလားဝီနေချမ်းကိုကိုကမကျွမ်းကျင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီလိုလုတ်ကောင်းသလားမလုတ်ကောင်းဘူးလားလို့တန်တရားဖြစ်တယ်တန်တရားဖြစ်လို့ရှိရင်လိုက်နိုင်ရမယ်ဘာလို့ဆိုရင်တတိနာလည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေးပြီးတော့မှလုတ်ကောင်းနေဆိုရင်လုတ်မလုတ်ကောင်းဘူးဆိုရင်ရှောင်းတော့လုတ်ကောင်းလားမလုတ်ကောင်းဘူးလားလို့ကိုကုဆတန်တရားရှိရတဲ့နဲ့လှုပ်ချလိုက်ရင်တော့ဒါအမှားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဝိနည်းကိုကုဆလို့ခေါ်တယ်ခုနကဟိုနောင်နာပူပန်တဲ့ကိုကုဆအဲ့ဒါကအကုသခန္ဓာနောင်နာပူပန်နဲ့မလုံးမိတဲ့မှလုံးမိတဲ့မှနဲ့ဖြစ်တာနောင်နာပူပန်အဲ့ဒါတခုဝိနည်းကောက်ကုစားတော့စိကံကျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလောက်ကောင်းလားမလောက်ကောင်းလားတွေးတဲ့အတွေးကောက်ကုစားအဲ့တော့အဘိဓမ္မာမှာကောက်ကုစားဆိုတာခန္ဓာပြောတဲ့မလုံးမိတဲ့မှနဲ့လုံးမိတဲ့မှပေါ်မှာစိတ်ပူတာပြန်တွေးပြီးတော့စိတ်ပူလောင်နေတာစိတ်ပူပန်နေတာအဲ့ဒါတခုနောက်တခုကဘာတော့ဆိုလူဆိုတာဂုံသိက္ခာနဲ့နေရတယ်တော့လက်အငြိမ့်မနေခြေတော့အငြိမ့်မနေအဲ့ဒါကိုဟဋ္ဌကုတ်ကုဆာပါရကုတ်ကုဆာလို့ခေါ်တယ်ကုတ်ကုဆာလို့ခေါ်တယ်တချို့ကအကျင့်ရှိတယ်လေတူကြတဲ့ထိုင်နေပြီးဒူးနံ့နေတယ်လို့ရှိတယ်လေထူးနှံ့နေတယ်တခုခုလှုပ်နေတယ်အငြိမ့်မနေတာမျက်စိကလည်းအငြိမ့်မနေဘူးလက်ကလည်းအငြိမ့်မနေဘူးခြေတော်ကလည်းအငြိမ့်မနေဘူးအဲ့ဒါကအပ္ပယတကုတ်ကုဆာလို့ခေါ်တယ်မဆောင်စည်းတာလူစရကုန်သိခါရှိရှိအရွယ်အားလျော်ဆိုနေရမယ်အဲ့ဒါလို့မနေဘဲနဲ့လက်ဆော့တယ်ခြေဆော့တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးကြတော့ तू ကမဆောင်စည်းတဲ့ကုတ်ကုဆာလို့ခေါ်တယ်အကုကုစာ၃မျိုးနော်ဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်တာဝိနည်းကုကုစာလက်အငြိမ့်မနေချိန်မနေတာကအပ္ပယတကုကုစာမဆောင်စည်းတဲ့ကုကုစာမလုံးမိတဲ့အမှားလုံးမိတဲ့အမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ remorse ဖြစ်တာစိတ်ပူတာအဲ့ဒါကအကုသကုကုစာစေတသိက်လို့ခေါ်တယ်စေတသိက်50နှစ်ထဲမှာပါတယ်နောက်ကုကုစာတစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီသုံးခုကတော့နေရာတကာမှာသတ်မှတ်တာနောက်တစ်ခုကပါတော့လို့ဆိုလို့ရှိတာလောရဲ့တန်းနဲ့

နော်လှုပ်ရတဲ့နဲ့မအောင်မြင်တာဒါလည်းရှိတယ်လေလှုပ်တော့လှုပ်တယ်မအောင်မြင်ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်တစ်ခုကမအောင်မြင်မအောင်မြင်တဲ့အခါကျစိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုယ်ကိုယ်စာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်စာ၄မျိုးလို့သို့သောစပိကျမ်းကမှာခုန3မျိုးပဲပြတယ်ပြီးတော့ဟိုအကုသို့ကုတ်ကုဆာလည်းမလုံးမိတယ်မလုံးမိတယ်မတယ်ပြတယ်အဲ့ဒီအပြင်နောက်ထပ်ထပ်တိုးမယ်ဆိုရင်လောရဲ့တန်းနဲ့မဖြစ်တာလည်းပဲကုတ်ကုဆာလို့အဲ့ဒါကုတ်ထပ်တိုးဒါလည်းစိတ်ထဲမှာမကောင်းရင်တော့အကုသို့သဘောပဲလေလောရဲ့တန်းနဲ့မဖြစ်ကောင်းလားဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်ဆိုဒါလည်းအကုသိုလ်တစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတာဝိရမေကုတ်ကုဆာအဲ့ဒီကုတ်ကုဆာမျိုးစုံကနေပြီးတော့တော့အောင်ရှောင်ပါတယ်မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ပြောတယ်နော်အရေးကြီးဆုံးကတော့ခုနကကုတ်ကုဆာစေတဲ့သိမဖြစ်ဖို့အကုသိုလ်စေတဲ့သိမဖြစ်ဖို့ထိရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဟောထိနေစွာမလုံးမိတဲ့အမှားလုံးမိတဲ့အမှားမျိုးရှောင်ရမယ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းဒီစိတ်ပူနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူကအဖြေမဟုတ်ဘူးစိတ်ပူနေမဲ့အစားဝန်ချလိုက်ဖွင့်ဟလိုက်ဖွင့်ရပြီးကိုယ်မားကိုဝန်ခံနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ခတိပြုတော့အဲ့လိုပဲလုပ်ရမယ်သူကအဲ့လိုလုံးလိုက်လို့ရှိရင်ရှင်နဲ့ကပူနေတာပျောက်သွားတယ်confession လို့ပြောခြင်းပြောလို့ရတယ်။ဘုန်းကြီးတွေဒေသနာကြားတယ်အဲ့ဒီသဘောပဲ။ဒေသနာကြားရတယ်ဆိုတာမလုံးမိတဲ့အမှားရှိတယ်လုံးမိတယ်အမှားရှိတယ်။မလုံးမိတဲ့အမှားဆိုတာဆိုရတော့ဆယ်ရက်အတွင်းသင်္ကန်းဒိဋ္ဌံတင်ရမယ်မတင်မိဘူး။ဆယ်ရက်ကျော်သွားရင်ဒါအပတင်သွားတယ်။အဲ့ဒါမလုံးမိတဲ့အမှားလုံးမိတဲ့အမှားကအပမလွတ်တဲ့အရာတစ်ခုချွတ်လွတ်မိတယ်။အဲ့ဒါလုံးမိတဲ့အမှားအဲ့ဒီမလုံးမိတဲ့အမှားလုံးမိတဲ့အမှားအတွက်အဘသင်သွားလို့ရှိရင် confession လုပ်တယ်တေသနာကြားတယ်ကြားပြီးရင်ဝန်ခံကတိပြုရတယ်ဝန်ခံကတိပြုပြီးတော့ဟိုကကိုကဂျန်တစ်ပါးစီသွားပြီးတော့ဖွင့်ဟားရတယ်ဖွင့်ဟားတဲ့အခါဟိုရန်ကပေးတယ်အပြစ်ကိုအပြစ်လို့မြင်လားဆိုတော့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခေါ်တာအပြစ်ပါဒါပြင်နောက်မဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်မလားစောင့်စည်းမလားဆိုတော့စောင့်စည်းပါမယ်ဒါတာအရေးကြီးဆုံးပဲနော်အပြစ်လို့လည်းမြင်ရမယ်နောက်မဖြစ်အောင်စောင့်စည်းပါမယ်ဒါအဓိကပဲဘုရားဘာသာမှာဟိုရုပ်ဖွင့်ဟလိုက်တာနဲ့ပျောက်သွားတယ်သူဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားဘာသာတရားတော်မှာအပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းမှန်နေစာအပြစ်ကိုပြစ်လို့ပြောရမယ်။နောင်မဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ရှော့ရှော့ပါမယ်ဆိုရင်ပဋိညာတကရဏဝန်ခံချက်ပေးရမယ်။အဲ့ဒါအဓိက။ဖွင့်ဟားတယ်ဝန်ခံတယ်ကို့အမှားကိုဖွင့်ဟားဝန်ခံတယ်။နောင်တမျိုးမဖြစ်စေရပါဘူးလို့ဝန်ခံကြိပြုရမယ်။ဝန်ခံကြိပြုတဲ့အတိုင်းလည်းမဖြစ်အောင်နေရမယ်။ကောင်းတာတွေဆက်လုပ်ရမယ်။အဲ့တော့ဒီမှားပြီးသားအမှားကိုပြုပြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါမာဝိဒာအမှားအတွက်စိတ်ပူတာပျောက်အောင်လုပ်တာပဲ။နော်။မာဝိဒာအမှားဘယ်လိုလုပ်ပြင်မှာ။ပြင်လို့ရ။မပြင်လို့မရ။ဖြစ်ပြီးသားတစ်ခုကိုမဖြစ်ဘူးလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောလို့ရ။မရဘူးလေ။ What have been done cannot be undone ဆိုအဲ့လိုပြော။ What have been done ဆိုလုပ်ထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုက cannot be undone undone မဖြစ်ဘူးလေ။လုံးမိထားတာလုံးမိထားပြီးသားပဲလေ။လုံးမိထားတာကိုမလုံးမိဘူးလို့ပြောလို့မရမှာမရတာစားပြီလို့ပိုင်ထဲရောက်တိုင်းစားပြီပြီလေဘလို့လို့ပြန်ထုတ်ညပြီးသွားပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒီအမှားကိုပြန်လာမဟုတ်ဘူးတော့ထပ်မမှားဖို့တားဆီးတဲ့သဘောဒါဗုဒ္ဓဘာသာ confession အဖဖရာသခင်အပြစ်တွေကိုကုန်ခံယူပါဆိုဖရာအေးကောင်းပြီငါပဲမင်းအတွက်ခံလိုက်မယ်ဆိုတယ်တကယ်ရောရတာဒါတကယ်ရောရှိသလားဒါယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခံလိမ့်မယ်လို့ထင်တာတကယ်အချင်းကြလာလို့ရှင်ကိုယ်ပဲခံမှာပဲ

အဲ့ဆိုအပြစ်ကကိုယ်ပိုက်ထဲမှာရှိတာကိုယ်မှာရှိတာကိုယ်မှာရှိတာဥမာစိတ်စားထားတဲ့လူအဖဘုရားသခင်စိတ်စားမိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုတော့ခွင့်လွတ်ပါလို့ဆိုစိတ်ကအချိန်တန်တော့စိတ်သင့်မှာပဲလေဘုရားသခင်ကခွဲပြုလဲစိတ်ဆိုတာစိတ်ပဲဖြစ်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာအဲ့တော့ဘုရားဘာသာ confession ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအော်စိတ်မပူအောင်လုပ်ပေးအခုတို့ဆိုနှစ်ခုရှိတယ်လို့မှတ်တာလှုပ်တဲ့လှုပ်อ่ะလှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တာအခုတို့တစ်ခုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပြန်တွေးပြီးတော့စိတ်ပူမိတာငါလှုပ်မိလေခြင်းဆိုအဲ့ဒါတစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းမဲ့လှုပ်မိလေခြင်းဆိုတဲ့ပြန်တွေးတာကိုရပ်တန့်သွားဖို့အတွက် confession လုပ်ရတယ်ဘုန်းကြီးတွေတည်တနာကြရတယ်အဲ့ဒါခုနဟိုလှုပ်တုန်းကအပြစ်ကဖြစ်ပြီးပြီပြင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါ။တော့ပြင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါ။အဲ့ဒါကိုပြင်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုပြင်တာမဟုတ်ဘူး။ပြင်တာကစိတ်ပူလို့ဖြစ်တဲ့ဝိပတိတာရစလို့ခေါ်တယ်။အရဗ္ဗစဆိုလုံတုံးကဖြစ်တာ။ဝိပတိတာရစဆိုတာလုံပြီးတဲ့အမှအတွက်စိတ်ပူတာ။အဲ့ဒီလုံပြီးတဲ့အမှအတွက်စိတ်ပူနေတာကိုရပ်တန့်ဖို့လုပ်တာ။နော်အဲ့တော့ဘာဖို့လို့လဲပေါ့နော်တခုပဲရက်လို့ရတယ်လှုပ်တဲ့လှုပ်တော့ကဖြစ်သွားတာဖြစ်ပြီးပြီနေတာပြင်လို့မရဘူးဒါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဝီရမေကုတ်ကုဆာအခုလိုစိတ်ပူရလှုပ်တရားနေပြီးတော့မဖြစ်အောင်ထိန်သိမ်းဆောင်ချောက်ပါတဲ့အဲ့ဆောဗျာအဲ့တော့အစားလေလှုပ်ပြီးတယ်အမှမလှုပ်ပြီးတယ်အမှမဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့နာလှုပ်မလှုပ်တဲ့နာမလှုပ်နဲ့ပေါ့စားရတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်ဒါရှောင်ရှားခြင်းပဲနတ်ပမိစီရတယ်ဘေယာမဟိုအချိန်နေကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာရင်မူးနေတယ်ပမိစာဆိုရင်မူးတယ်ဆိုပါတော့ရှင်မူးတယ်ဆိုအထိပဲကအချိန်နေတစ်ခုပေါ်မှာဒီစိတ်ပျော်ပြီးတော့နေတာလုံးတဲ့လုံးထိုက်တာတွေကအများရှိတယ်။သို့သောဥပမာမေးချမ်းမာနေတယ်ဆိုတာချမ်းမာတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကပျော်ပြီးတော့လုံးတဲ့နာလုံးလားဆိုမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာတွေလည်းလုံးတယ်။စိတ်ပျော်ပြီးတော့မကောင်းတာတွေလုံးတယ်။အဲ့ဒါကိုရင်မူးတယ်လို့ခေါ်တယ်။ရှင်မူးတယ်။လူဟာစဉ်းစားကြည့်လေချမ်းမာတန်ဆွမ်းနေတဲ့အချိန်နဲ့မချမ်းမမမတန်မဆွမ်းဖြစ်ပြီးယောဂဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့မတူဘူးလေ။ကျောကဖြစ်မကြမ်းမမဖြစ်နေရင်ကိုဩတေးရတော့မှလို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူမမေးလျော့တော့ဘူးလေအဲတခါတိုင်းအကျိဆိုငါမသိသေးဘူးထင်ပြီးတော့သူလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်တာကိုရင်မူးတယ်လို့ခေါ်တာကျမ်းမာရင်လည်းရင်မူးတယ်အသက်အရွယ်ငယ်ရင်လည်းရင်မူးတယ်မသိသေးဘူးလို့ထင်တယ်ရင်မူးမှုတဲ့အလိုအသက်ရှင်နေသေးရင်လည်းရင်မူးတဲ့အသက်ရှင်မှုပုံအဲ့တော့ကျမ်းမာတဲ့အပေါ်မှာရင်မူးတာကိုအရောက်ချပထလို့ခေါ်တယ်အသက်ရွယ်ငယ်တဲ့ပေါ်ရင်မူးတာကိုယုပနာပထလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုရှင်မူးနေတာတွေကိုမရှင်မူးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲအသက်ရှင်နေတာကိုရှင်မူးရင်မူးခြင်းမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်စီဝိန်ထင်လင်းသက်ရှိခြင်းကသေခြင်းနောက်ဆုံးချိန်ရှိချေဤတကားဩငါခုသာသက်ရှင်တာတော့ကြသေးနိုင်တယ်ဩအဲ့ဒါကြမရင်မူးတော့ဘူးလေငါထာဝရသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးချိန်မြေးသေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သက်ရှင်နေတဲ့ပုံမှာသူကစိတ်ထဲမှာရင်မူးမေးလျော့ပြီးတော့မနေတော့ယောဂကင်းရှင်းကျမ်းမာခြင်းကနော်ယောဂဖြစ်ခြင်းလည်းနောက်ဆုံးရှိချင်အခုကျမ်းမာနေပေမဲ့တော့ကျမ်းမာမှာဆိုရအတွေးလေးနဲ့တွေးပြီးတော့ကျမ်းမာတဲ့ပုံမှာမရှိဘူးနဲ့တည့်ရဲ့အစဉ်နုပြိုခြင်းကအိုခြင်းနောက်ဆုံးရှိချေသည်တကားအခုတဲ့ငယ်နေပဲတနေ့ကျတော့ဖိုးကြီးဖွားကြီးဖြစ်ကြအောင်မှာပဲအိုမင်းလာအောင်မှာပဲဆိုချွတ်တင်ပြီးတော့တွေးတာအဲ့တွေးခြင်းဟာရှင်မူးခြင်းကိုဖယ်ရှားလို့ရတယ်ပေါ့မှန်တွေးတယ်လို့ခေါ်တယ်
အဲ့လိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာနပမိစေရတဲ့ဘယ်ရမှပြေလျော့ပြီးတော့မနေနဲ့တတိအမြဲရှိနေပါတဲ့ဘယ်နေရာမှာတတိရှိနေရမှာဆိုအထာတနေသူတယနေသူနော်အထာတနေသူတယနေသူဘယ်နေရာမှမိမိလျော့ရလှုပ်ပြီးတော့အိတ်တဲ့နေရာပဲဖြစ်စီထိုင်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်စီဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်မိလျော့ပြီးတော့မနေနဲ့အပ္ပတ္တေသူဘိက္ခုဝိဟရေယယံဆိုတာအတန်တိတ်စိတ်တဲ့နေရာမှာနေရမယ်ဘိက္ခုတွေအတန်တိတ်စိတ်မှုနေရကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းစုစုညံ့ညံ့မလုပ်ရဘူးဒါမို့မြတ်စွာဘုရားအတန်တိတ်စိတ်မှုကိုလွန်လို့လာတယ်စုရညံ့တော့မကြိုက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအတန်တိတ်စိတ်မှုအတန်ဒီစံဝင်စားရင်တော့နှောက်ရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအတန်တိတ်စိတ်ခြင်းဟာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ခုံတရင်တစ်ခုပဲခုံတရက်တစ်ခုပဲစုညံခြင်းဆိုတာမြို့တွေရွာတွေမှာရှိတာအဲ့တော့တရားဓမ္မနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစကားပြောလဲတူတူပြောတယ်အာတူတူတိတ်တိတ်နေကြတယ်ကိုတရားလေးကိုနှလုံးသွင်းကြတယ်အတန်ရဲ့နှောက်ရှင်မဖြစ်အောင်အပ္ပတ္တတိသူဘိက္ခုဟေရိယယဟဟာတိတ်စိတ်ငြိမ်သက်တဲ့အတန်မဆူတဲ့နေရာမျိုးမှာနေရမယ်။ဒါမှမဟုတ်တောတောင်နေတယ်မှာသွားနေချတာ။တန်တိတ်စိတ်တဲ့နေရာကိုနေချတာ။အဲ့ဒါမှအတန်တိတ်စိတ်ချင်းဟာသိဉဏ်ကိုဖွင့်ဖြိုးစေတယ်လို့ဆို။ဆူဉဏ်ချင်းဟာကိုယ်နားထဲမှာအတန်တွေရဲ့လာရိုက်ခတ်မှုကတမာရီကိုပြပြစေပြီးအုံနောက်ကိုလည်းတုံခါစေတယ်ပေါ့တဘာဝဟာကြည့်မယ်ဆိုရင်အတန်တွေကြားနေရင်အတန်ကနေပြီးနားကိုလာရိုက်တယ်အဲ့ရိုက်ခိုင်းမှုကအုံနောက်ကိုလာပြီးတော့ထိကြိုက်နစ်နာတယ်အာယုံကျော်တွေကိုထိကြိုက်နစ်နာအဲ့ကြောင့်မို့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုကတရားတို့တရားမြတ်ရဖို့ရာအတွက်အင်တမထောက်ခုဖြစ်တယ်လို့တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာနေရမယ်ကိုကိုရံလည်းငြိမ့်ငြိမ့်တိတ်တိတ်ဆစ်ဆစ်ပဲအတန်တိုးတိုးပဲစကားပြောရဖြစ်ရမယ်လို့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီစားစရာတို့တောက်စရာတို့ခဲဝဲတို့အဝစားတွေရလာလို့ရှင်လောဘချီးပြီးသိမ့်မထားနဲ့အဲ့ဒါတွေမရရင်လည်းစိတ်မပူနဲ့ရလာရင်လည်းလှုပ်ဖို့ဒီလိုဖြစ်ရမယ်ပေါ့စွန့်လွတ်ဖို့ပဲထားရမယ်နောက်ကမ္ဘာတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟိုသွားခြင်းဒီသွားခြင်းခြေတော်ကိုအလိုမလိုက်နဲ့ဟုတ်သွားခြင်းဒီသွားခြင်းမလုပ်နဲ့တော့စိတ်ပူတာတွေလဲခြေစောစောလဲစောစောတို့စိတ်ပူတာတွေတို့အငြိမ်းမနေတာတွေကိုဖြောင်းရမယ်။နောက်ထိုင်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်စေအိပ်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်စေမိမိလျော်ရော့မနေနဲ့တတိနဲ့ပဲနေအမြဲတမ်းတတိရှိရှိအတိရှိရှိနဲ့ပဲနေပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာနေရမယ်သာရှင်းသုံးတဲ့နေရာမှာလိုင်းနာအမဲ့အချက်ကလေးတွေကိုပြောတာเนาะလိုင်းနာအမဲ့အချက်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟောတာနားထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတတ္တိပြမာတွေပဲအဲ့ဒါကိုလူပြည့်ကယဟန်နေကျင့်ရမဲ့အကျင့်မျိုးကိုဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့ကာထာပုတ်ပေါင်း20ရှိတဲ့ထင်မဲ့17ပုတ်တော့ပြီးသွားပြီအဲ့တရားချက်ကရင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့တူဝရကတုတ်တံမှာအသိဉာဏ်ထက်မြတ်တဲ့နတ်ပြမာတွေကိုဥတည်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်တန်တရာဟောကလွတ်ဖို့အတွက်ခြင်းစဉ်ကိုကျင့်တဲ့အခါမှာလိုင်းနာမဲ့အချက်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းထုတ်ဖော်ဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအချက်တွေဟာမိမိတို့အနေနဲ့လိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တွေဖြစ်လို့ကိုယ်တိုင်လိုင်းနာကျင့်သုံးနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း시제차신패야패야루이도도디도마아티냐자시마다린니번찬나고며모뷰나이바도장도마아티냐
ရရှိစေရန်ဤတန်ကြလည်းဓမ္မသဘင်ဆင်ခြင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရှုသည်လေးမြတ်စွာမမတသာအာယုထားလျက်နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဘဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ရှင်နေယခုအထုပ်ပြုလို့ကြာရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်ဆုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဤအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့ဘာဆရာသမားမှစ၍ကဘာသူကဘာသာလူနဲ့မြတ်မသတ္တဝါများတို့အားအမြအမြဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်17ရက်ဆယ်လ56ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဇောတိကဥပမာဗျတရားတော်
1: အိုက်ဒီရာချက်တင်ပြောပြပါမယ်သူဘာဘုန်းကြီးများနဲ့တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလျာဏမိတ်တာသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့လို့တို့ဒီကားလည်းဆိုလို့ရှိရင်အာယုန်တက်ပြီဆိုတာမှတ်ထားကြတာအာယုန်တက်တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမနဲ့ထားကြည့်ရင်သိပါတယ်ဟောနီးလာပြီအာယုန်နေတက်လာတယ်နေတာပါရုံးလို့မေးလိုက်ရင်နေဤအယောင်နေရှားတယ်။အော်နေသွက်မလို့ပဲဆိုတော့မြင်ဖို့လိုတယ်။ဒီမှာလဲဆရာဝန်သမားကောင်းနဲ့ဒီကောင်းနိနာပေးတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အာယုတက်ပြီ။ဘုရားကိုတရားဓမ္မတွေကဘုရားမရှိညာဆိုတော့ဘွားများကြမယ်ဆိုရင်မက်တိဘူးဆိုနေသွက်မယ်လို့သူပြည့်ပြည့်ချကြပါလား။မတည်ဘူးတော့နေသွက်မယ်ဆိုတာတကယ်ရှင်ဘာမှအားမလျှော့ပြမလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာရုံတက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရဲဆိုနေသွက်ဖို့ရစီတောင်းရတယ်။ဟောအာရုံတက်တယ်ဆိုနေကြီးကနောက်ကလိုက်လာတာ။ဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးကရှိကနေပြီးပဒနာညာနေပေးဝေနာရီရှိကြပါရှိကြပါလို့မျိုးမျိုးပုံပုံတော့တရားတွေဟောပြီးဒီကရမတွေပေးသွားတယ်တွေ့။ညာရတန်ခါရိုင်းကိလေသာမောင်တတ်တွေငြိမ့်ပြီးဒီကရနေရီဟူသောမဲ့နေရီဟူသောအယောင်တတ်တွေဟာစက်သန်းပြီးလာပါလိမ့်ဒုက္ခတွေလာခဲ့တယ်ရှိတယ်တို့ဒီမောင်သောမဲ့သောပဲလေးပါဒုက္ခမျိုးစုံနေရတဲ့လူပြည့်နတ်ပြည့်ဗမပြည့်ဒီဟူသောဒုက္ခမျိုးစုံတွေမှာမောင်တတ်တွေထဲမှာတို့ဒီအလင်းဒီဟူသောနေရတဲ့သစ္စာကိုသေးသေးချာချာကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဖြင့်တို့ရတော့မှာပဲဆိုတာအားထုတ်မှုကမကျော့နဲ့သေချာရမယ်။အဲ့ဒါပဲနဲ့ဟောလိုက်ပါကုန်းတို့မေးတဲ့အခါကျတော့ယောဤသောရှိဘိက္ခွေသတ္တရောတိဋ္ဌံနေဧဝံဘာဝေယပတ္တံဝိညာဉ်ဖလာနဲ့အညတရံဖလာံပါရိသင်္ခိတ္တံဒေသေးဝရမေအနာဂမိတ္တံအဲ့ဒါကိုတဲ့ဒကာရမတဲ့တိဋ္ဌံလို့ကိုသေးသေးမြဲမြဲနဲ့ပိုင်းရင်လိုင်းနေရင်ထိုင်နေဒီလိုနဲ့ဒကာရမတွေကဝေဒနာတွေပေါ်ရင်ပေါ်ရင်သာပွားပွားပွားပွားပြီးဒီကရအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေတွေ့တွေ့တွေ့တွေ့တွေ့တဲ့နေပြီဒီမှာဖြင့်ဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိသောကြောင့်တခြားလည်းသာမကြည့်ရသောကြောင့်ဒကာစိတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲသူကကျုပ်ကဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်ဖေရေကောင်တို့တခုဖေရေကောင်ကိုပြစ်ထားလိုက်ဒဂရမရနေတိုင်းနိုင်ကြည့်နေလို့ရှင်ရောဒီခွေးကဗုဒ္ဓပဲတော်ကြအရေးဖြစ်တာပဲဘလောကျဲသွားတာပဲဆက်ကြည့်ပါများတဲ့အခါကျတော့သူ့သဘောအကုန်မပေါ်လာဘူးဒီမှာတော့ဒဂရမတို့ဝေဒနာကိုရှုလိုက်ပြီဆိုမှပြန်ဝေဒနာဒီကားလို့ဆိုရင်ကျုပ်ကအနိစ္စပါပဲကျုပ်ကဒုက္ခပါပဲကျုပ်ကအနတ္တပါပဲကျုပ်ကအတ္တပါပဲဆိုတာသူကပဲပြောပါတယ်ဘုန်းကြီးကအကူကြီးတာမှတ်ပါဘုန်းကြီးကအကူကြီးပါတဲ့ဓမ္မတွေကသေသေးချာချာမြင်ကြပါလိမ့်မယ်သေချာမြင်တော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေသူကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဓမ္မတွေညာကမဲ့ကသစ္စာဆိုတဲ့သောတပတ္တိမဲ့သဂရဂါမိမဲ့နာဂါမိမဲ့ရတ္တမဲ့ဆိုတဲ့မလဲခုကိုဓမ္မတွေပါရမီလိုက်တခါတန်းပြီးဒီကလာရသွားလို့ရှိရင်ဟောဥပွဲတွေရောငူပွဲတွေရောမွဲပွဲတွေရောပွဲပွဲတွေရောဆိုတာတွေအကုန်ဖြတ်သိမ်းပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါသံဃာဘုရားစစ်တာဧကံရမယ်လို့သုံးပြည့်ဖြတ်ကြပါအဲ့တော့ရဲ့ကံကိုရမေကြီးကတော့သူတာဝန်ခန္ဓာကမင်းတို့ဘာတဲ့ဒီဝေဒနာနုပဒနာလောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေဆိုရင်တောကဆိုတဲ့သွေးကြီးတွေအကုန်ချုပ်ငိမ့်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားသာဝတ္တမျိုးစုံမျိုးကိုခံမုန်းကုန်ဆိုတာကရှိကြသေးတယ်ပေါ့ရှိပါလားအဲ့ဒါဂရိဗျံခီးမရောက်သေးလို့ဘာတွေရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသောကလည်းပြတ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ပရိဒီဝလည်းပရိဒီဝဆိုတာငိုကြွေးမှုတို့ကိုလည်းလွန်မြောက်ပါလိမ့်မယ်သောကပရိဒီဝနာသမတိတ်ဒုက္ခတွေကိုဖျက်ဟိုးအိုရဲဒုက္ခနာရဲဒုက္ခဒေရဲဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေရောဒေါမနတာတွေရောအထင်မှားရတာအကုန်ချုပ်သွားလိမ့်မယ်ကွာတရားကြီးလေ ညာရကအဓိကမာရတယ်ညာရကနိဗ္ဗာန်ကိုအဓိကမာရရာချင်းကျုံးတာလည်းဟောတိမုတ်ချဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကွာဒါကြောင့်ဗျာဓမ္မတွေဓမ္မကလည်းအားငယ်ကြာဆိုတာချက်လက်အတွက်တစ်ခုမှမပါဘူးအဲ့ဒါဒီဓမ္မတွေကံကောင်းလိုက်တာဆိုတာတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောကြပါတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ဖြစ်အောင်ကံကောင်းလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘိုးတွေဘွားတွေသေးသေးပစ္စည်းကုန်ကြညာတော့လေဒီလိုလက်တွေ့တရားရမသွားရှာကြဘူးတရားစင်ရလက်တွေ့တခါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ညာရောက်ပြီးကာလအခုပဲဘောနဲ့မှတခါတဲ့ငိမ့်အေးပြီးကာလနေရတာမျက်မှောက်ပြုကြရေးဆိုတာဟောလည်းမဟောကြတော့အားလည်းမထုတ်ကြတော့တော့ခံရကျုံသွားရဆုံသွားကြရအဲ့ဒါဒီအရမတွေမှာတော့ပြန်ကံတုညာတုဘုံတုတပါတုတွေကံတုညာတုဘုံတုတပါတုတွေဘုန်းကြီးရဒီအရမတွေဘာဖြစ်လို့ပြောရကုန်လဲ။ကိုစစ်ပေးကြီးပြောလာတာကြီးဘုံမျိုးမျိုးချရတဲ့ခင်ဗျားတို့လွတ်လာကြ။ဟုတ်ကဲ့လား။သဒ္ဒနာဆိုတာဒီသဒ္ဒနာဆိုတာများဒီအရမတွေသူတို့ပြစ်လိုက်တဲ့သဒ္ဒနာဆိုတာများကြီးတခုညာတော့တခုညာတော့တခုနဲ့ကြားမှာလက်ခံတော့ပါကွာတခါအကုန်ပြည့်အဲ့ဒီတဲကလည်းကတ်ကြီးတွေကြောလာတာဩဒီလိုတရားလူဒီလိုဆရာလူနဲ့သူ့ကိုကြုံဖို့ကြံရတာပဲဆိုတာဘုန်းကြီးပြောတာကနဲပါသေးတယ်ခင်ဗျားလည်းကြံရတာကဒီတဲ့ဖုတ်တန်နေပါလေဒါကြောင့်အမှန်တန်ဘုန်းကန်ရှိတဲ့ဒကာရမတွေကခါကောင်းခွင့်ကောင်းကျုံ့ဒကာရီရမတွေဒီဟူတော်တွေပါလေဒါကြရမြို့နဲ့ဝေးပြီးဒီကရနေတဲ့နေရာတွေမှာအခုခါသာနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုရကတမျိုးမျိုးဆိုရကသွားလိုက်ကြကတမျိုးနဲ့ညတနေရာအဲ့လိုတနေရာရွှေ့လို့နေရာတွေနဲ့အချင်းကုန်အဲ့ဒါတွေလည်းအခုအကုန်လွတ်ကျုပ်ပြီးဒီကရဩတို့အေးဆူစင်းနေဆိုတော့ဘုရားကြီးကလည်းကိုးစားရအားထားရအလုပ်လုပ်ပြီးဒီကရဆရာကောင်းနဲ့လည်းတွေ့ညာဆိုတာလည်းဆရာသမားပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကရမှလည်းသင်ပြန်မြန်ပြန်မရှိအောင်ပဲပြောရဆိုတဲ့ဆရာသမားနဲ့တွေ့နေတော့အော်ဒီဘဝကျွတ်ထိုက်တယ်ဒီဘဝကျွတ်ထိုက်တယ်ဒီဆရာနဲ့ဖြင့်ကျွတ်ထိုက်တယ်ဆိုရဥစ္စာလဲလောကီလောကုပြီးပါလိမ့်မယ်လောကီမှာလဲသာဘုသာဘုနေဘုထိုင်ဖို့ဆိုရတရားကအထုပ်ပါတရားကထောင်ပေးပါလိမ့်မယ်ဘာမှအောင်ငယ်ပါနဲ့မတူလို့ရနော်တောင်းခင်ကြီးရိပ်မိပြလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုက္ကပါရမီရှိတယ်ဆိုရတဲ့စေဘေးစေတန်အကျော်ခံလာရတဲ့ကိုကသေချာသေးဘူးလား
2: သေချာပါဘူးခင်ဗျာ
1: သေးရတဲ့ပုံမှာအတန်သာရှိလို့အသက်ရှင်နေတယ်တရားဥတရားမြတ်ဆိုတော့ဘုရားပွားမှာပဲရတော့မှာပဲလို့ဆိုရတယ်ဘုရားကိုရမြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားတွေဘုန်းကြီးတို့ကတပည့်မသိဟောပြန်တော့ခင်ဗျားတို့တန်ခါနဲ့ဘုရားပွားတယ်အဲ့ဒါဘေးဒဏ္ဍယံခတ်တဲ့တွေလဲကျော်သွားပြီလာနိုင်သေးတယ်တရားဥတရားမြတ်ဆိုတော့ဘုရားတရားတော်နဲ့တွေ့ရသေးတယ်ဆိုတော့လက်မလွတ်လိုက်ကြပါနဲ့ဒါလေးလက်လွတ်လိုက်ရင်အမှန်နဲ့နာတော့မှာသို့အမှန်နဲ့နာတော့မှာသို့ပါလေကျိုးစားကျိုးစားကျိုးစားငါတို့ကျိုးစားတော့အဲ့ဒီကျိုးစားချက်စမ်းပါမချော့နဲ့မချော့နဲ့ရှင်းတယ်မောင်မျိုးမလုံးနဲ့ရှင်းတယ်မကတော့ပြောလိုက်တယ်ဆိုပါပြေယုံမဖြစ်အဲ့ဒီတယ်မောင်မျိုးမတက်ဘူးတကယ်လို့ပါတကယ်လို့ပါတကယ်လို့ပါဘုန်းကြီးတွေကတော့မှအရင်သာပြီးပြောနေလားအေးအာရုံပြုထားတာလည်းအရင်မသုံးနဲ့ဦးအရင်မဆုံးတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကိုယ်တကယ်လုပ်ပြီးတကယ်ကျိုးဆက်ချက်သံပါအဲ့တော့ကိုချမ်းသာကိုရှာတာများအားပြော့ပြော့ခန်းနဲ့နိုင်နဲ့ရှာလို့တော့မရဘူးကိုချမ်းသာကိုရှာတာအဲ့ဒီမှနဲ့ရှာပလိုက်အပေစိတ်ချရပလိုက်စိတ်ချရတော့တကယ်တော့မနေခြင်းလို့နေလိုက်အခုတော့ငရေတွေကကိုကောင်းကောကမသိသေးကိုဟိုနေ့ကနေပြီးငရေမျိုးစေ့တွေကငရေမျိုးစေ့တွေကမချောက်ခန်းသေးဆိုတော့မင်းညာလေးလာမှငရေမျိုးစေ့ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟကချောက်ခန်းတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ခွင့်ဆိုတရားတော်မှနေစမ်းပါဗျာခပ်ပြုတ်ပြုတ်ပဲခွင့်ဆိုတော့လည်းမတားတော့ပါဘူးအခုတော့အနာမစိတ်ချရင်ကတရားတော်မတွေကပြောမမျိုးမကြွရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အနာကြီးကြွရတယ်ဒီနာနဲ့သူသိရင်သူသိကြီးရဲ့ဆိုတော့စိုးရင်လို့အနာပြောက်မှာပဲသင်္ကလုံနေကြပါလို့မတ်ရှင်ပြောတယ်ဒီနေ့ရအနာမပြောက်သေးခင်တော့ဆရာသမားကပြောတာကိုပဲနှောက်ဆောင်ရပါဦးနာပြောက်တော့သွားခြင်းနဲ့လမ်းပေါ်ပါသွားခြင်းနဲ့ဘူးသွားပါမတ်တုကိစ္စမရှိဘူးဗျာမာယီကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ဒီနေ့ရအဲ့ဒါနဲ့ဃာရမတွေအနာပြောက်သေးကိုပဲပြေးပါတော့မယ်တဲ့အဲ့ဒါနာပြောက်သေးပြေးပါတော့မယ်လို့ဆိုတော့ဃာရမတွေစဉ်းစားပါတဲ့ဒီဝေဒနာမှတပါးလည်းမပြောင်းကြနဲ့။ဘာကြောင့်ဝေဒနာမှတပါးမပြောင်းလဲလို့ဆရာဘုန်းကြီးကသတိပေးရသလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ပြန်။ဝေဒနာတွေတရားဓမ္မတွေအခုနေရတာလဲနေကောင်းတယ်ဆိုတာလဲဝေဒနာဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နေရတာ။နေမကောင်းလို့ဆိုတော့ဘာဝေဒနာနဲ့နေ။ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နေကြရ။ဟာဒီလိုဖြစ်ရင် အလတ်စားပါပဲဖေ။ကောင်းကောင်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး။မကောင်းဘူးလည်းမဟုတ်ဘူး။နေရတာပဲဖေ။ဆိုတော့ဘာနဲ့။ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒီ၃ချိန်မှတော့ပါခင်ဗျားတို့ဘယ်ချိန်များရှိသေးလဲ။ရှိပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဒကာရမတွေပြောရတယ်။အေးဝေဒနာနဲ့နေတဲ့ဒကာရမတွေကဝေဒနာမရှိဘူးလို့ဆိုတာဖြင့်မဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအထူးပဲသတိပေးပါတယ်။အဲဒါဘုန်းကြီးရဗျာအရှာခက်လိုက်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့တော့မှားတယ်နေကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျင်ဝန်ထဲမှာရှူတဲ့ရှိတ်တာလေးကဆိုနေကောင်းတဲ့အခါရှူတဲ့ရှိတ်တာကတက်တက်သားသားနဲ့ရှူရမဆိုင်ရဘူးလားအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်ပြီးပြက်နေတာလေးတွေသူကပြောနေအဲ့တော့ဝေဒနာရှောင်းတယ်ဘူးလို့မကြီးပဲဆိုကျင်သေးတယ်မကျင်တော့ဆိုကျင်သေးလားရှူကောင်းရှိုက်ကောင်းရင်ဘာဝေဒနာလဲအဲဟာရယောဒီဘောတဲ့တယ်ပေဒီကလာအင်းဒုက္ခဝေဒနာလေးလည်းရှူတာလေးရလည်းရှိုက်တယ်ရှင်မလိုက်တော့ကြောင့်အင်ဂျင်နီယာရင်ပြက်ပြီဂျင်နီယာနိစ္စရောက်ပါလားရှိုက်တာလေးရတယ်ဒီနေရာပေါ်ပြီဒီနေရာရင်ပြက်စီးတော့ပါလားဆိုတော့သမထမ်းထိုင်လိုက်လို့ဘာမှမတွေ့သူ့ပြန်ကြည့်လိုက်တာပါဘုရားသူ့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဝေဒနာတွေ့ပြီးသားမကြဘူးအဲ့ဒီလိုကြည့်ရင်မတတ်နဲ့ပဲဘောဖြစ်ပြီးပြီးဆိုင်တာကတော့အင်းအောက်ကနားရင်ဘက်ကနားရင်ရှင်မျက်စိကနားရင်ရှင်ပြားလေးကနားရင်ရှင်မကနားရင်ဆိုပြန်တော့ဟိုဒုက္ခဖြုတ်ခဲ့ပြီကလေဒီဘက်ကညာလှည့်ပါလားနေနေပါဒီဘက်ညာလှည့်ပါပါဒီဘက်ညာလှည့်ပါတယ်ဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ်ကလေးကချုပ်သွားတယ်လို့ဆိုပြန်တော့လေရှံလေးပါမှုဖြစ်ရတယ်တော့မလျှောက်ပါနဲ့ခရယောသူကိုရှူလေးချိန်လေးအထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးဒုက္ခကိုပြန်ရှိလာတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေအားရရဲ့မားတော့မားတာတွေဘာရောလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်းနာကဖြစ်ပြဲနောက်ညာကရှုပြီးကြတာနေရတယ်မားမှုလေးအော်မဟာရပါပါလိမ့်မလို့မဲလိုက်တော့ဝရိယဆိုင်နေတာဝရိယဆိုင်နေတော့ဝရိယမက်ကင်ပေါ်နေဟောတော့ခင်ဘလောက်ဖွတ်တာတပည့်တော်ဗျာအတော်ဝရိယဆိုင်နေတယ်မအားအောင်ကိုဖြစ်နေတယ်ဘာတော့မအားအောင်ဆိုတာဝရိယဆိုင်ဝရိယဆိုင်နေတယ်ဆိုတာဒကာရမတို့ဝရိယမက်ကင်ဆိုတော့မဲ့ရနေတာအဲ့တော့ဝရိယအတော်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကအမောဆိုင်နေလို့မောင်းမဲ့လိုက်ပါနဲ့တဲ့ကိလေသာရန်သူရပ်ပြီးတကလားမက်ဆိုတဲ့သမာဝိုင်းမမက်ခင်ဆိုတဲ့မက်ခင်ညီဝန်တဲ့ရောက်နေတာကဲတော်နေကြကြပါလားကဲဒါကြောင့်ဝရိယစိုက်ပါဝရိယစိုက်ပါလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေတွန်းရတာကဒီဝရိယကိုယ်တိုင်ကအများတို့တန်တာနိုင်မက်တရားပါရှင်းမလားဝရိယပါတရားတော့
2: မက်တရားပါဗျာ
1: မက်တရားမက်ခင်တရားဘူးဝရိယစိုက်တယ်ဆိုတော့ဝရိယစိုက်တယ်ဆိုတော့ဝရိယရင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတတိလည်းထားတယ်သမာဓိလည်းရှိတယ်ပညာလည်းရှိတော့ဘူးကိုဉာဏ်ဖြစ်တာလေးလိုက်လိုက်ရဒီနာဖြစ်တယ်လေးလိုက်လိုက်ရလို့ဆိုတော့ဝရိယကကောင်းဆောင်တာဖြစ်သွားတာတော့ခင်ရင်မဲ့ခင်ရှိပါပေါ်နေရင်းမရဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာဩတရားဓမ္မတွေဝရိယစိုက်တော့ဆရာဘုန်းကြီးပြတဲ့နေ့ကတတိတော်ဆိုပြန်မအောင်မလောက်အောင်ပဲသင်္မန်းနေလိုက်တာသင်္မန်းနာမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့လိုတာပြည့်စုံနေတာခင်ဗျားတို့ဝတ်ဘဝတို့တွေနဲ့မက်ဖို့ရပါလို့ဤလို့ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းပါခင်ဗျားတို့အလုပ်ထဲမှာအတွင်းဝင်ပြီးတဲ့ကလာအကုန်ပြည့်စုံနေပါပြီလို့မှတ်လိုက်ပါကဲဘယ်တော့ဖွတ်တာလဲဒါပြန်ဝရိယစိတ်ပါဝရိယစိတ်ပါအတော်ဝရိယဆိုင်နေရတယ်ခင်ဗျားဝေဒနာလေးတွေကလည်းဟိုကဖြစ်လိုက်ဒီကဖြစ်လိုက်ဟိုကပြက်လိုက်ဒီကပြက်လိုက်နဲ့ဒီလိုပြန်တော့ကြိုးစားနေရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြိုးစားတာဒီမက်ဆိုင်နေတာလို့သာမှတ်လိုက်ပါဒါဝရိယမက်ကံပဲဝရိယမက်ကံဖြစ်တော့လည်းဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ပုံသူကူလည်းဖြစ်တယ်လို့မောင်းမယ်လေသူနဲ့တကွာအဖော်ရေးပညာလည်းပါသတိလည်းပါသမာဓိလည်းပါအကုန်မက်ကံတွေတကားစင်ကုန်ဆိုင်နေတာသိမိကြဒါပြန်တရားဓမ္မတော့ဝရိယစိတ်ရနေနေခင်ဗျားတို့မှာကိလေသာရန်သူအောင်ပွဲอยู่ရတာနိုင်ပွဲမှန်သိလေလေလို့မှတ်လိုက်ဆုံးဟုတ်ပါဘူးကိလေသာရန်သူအောင်ပွဲอยู่တယ်နိုင်ပွဲရတယ်သူတို့ကိုဝန်ခွင့်ရတယ်ရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခွင့်တို့ရာဓမ္မတွေမှာဝရိယစိုက်ပြီးဒီကရာနေတော့တရားမရသေးဘူးလို့ဒုံးခင်ကြီးတွေကထင်လိုက်ဒီဝရိယစိုက်နေတာကမဲ့ခင်စိုက်နေတာလို့မှတ်လိုက်ကြဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတို့ကဝရိယစိတ်တုံးမှာပဲဗျာဘာမှမမြင်သေးပါဘူးအမလေးတကယ်ရမှာဖြင်းတာလိုက်တာဝရိယစိတ်တုံးမှာပဲတပိတော့ပြန်ဗာရှောက်ထားလို့ဘာမှတော့မပြောတာအောင်ဖြစ်နေပါသေးတယ်အစရှိနေတကယ်ရမှာအဲ့ဒီဝရိယစိတ်နေတာကကဝရိယမက်ခင်နဲ့တကွပညာမက်ခင်တွေပါရနေတာလို့သုံးဖြစ်ဖြစ်ချာတို့ကရမှာရဲ့ခွင့်ကြီးကိုရှောက်ကြလားမရှိထားကြလားမရှိနဲ့ကို့ဖြင့်ဝရိယစိတ်ပြီးလုံတုံးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမဲရနေတာဘာဝရိယစိုက်သလုံးဖြစ်ဖြစ်ကြာနေတာသူ ဖြစ်ဖြစ်ရှားနေတော့ရှားတာကမဲ့ကံပေါ့ဗျာရှင်နာဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာရှားပြီးအထုံနေတာကအဲ့ဒါမဲ့ရနေတဲ့ဥစ္စာတကယ်တော့မရဘူးအထုံတုံရှိသေးတယ်ခုပြန်ဘာမှမထင်သေးဘူးတဲ့အမလေးပြန်တိုင်းတကယ်တော့မရဘူးရှင်းပြီကြားလားရှင်းပြီကြားဘူးတောင်မြဟောတယ်အောင်းမင်းနဲ့တော့တောင်မြဟောတယ်တော့အောင်းမင်းနဲ့မရရင်တော့မသိပဲနေမှာဆိုရတယ်ဒိမ့်နေလားမသိဘူးသိပြီနေရကြပြီဒါရီအရမအရင်နေဟောပြောနေတာခင်ဗျားတို့အားလုံးကအရမတွေဒီတိုင်းပဲအားတိုင်းနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝရိယမို့လားဝရိယနဲ့တကယ်တော့ဝေဒနာလေးတွေပေါ်ရလေးတွေလျှောက်ပြီးလိုက်နေတယ်ဆိုတော့ကဒါဘာဖြစ်နေတာတော့ဆိုရင်ရိပ်မိကြမရဝရိယမဲ့ခင်ရအဲ့တော့ဝရိယမဲ့ခင်ဆိုတော့သူဘယ်တော့မှအဖော်မဖြစ်ဘူးအဖော်သူတစ်ခုလည်းဖြစ်တာသုံးစားမရှိဘူးသတိပါတယ်သမာဓိပါတယ်ပညာပါတယ်အဲ့ကဲသတိသမာဓိပညာဝရိယတို့ဟာမိုက်တွဲရကြည့်တယ်။ရင်းမိလား။တွဲကြည့်ဆိုတော့အားဆိုင်နေတဲ့ဓမ္မတွေမှာမဲ့ခင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာသူဖြစ်ဖြစ်ချာ။မှန်ပါဗျာ။အေးဒါဖြင့်တော့ကနေတပည့်တော်ဖြင့်ရှားကိုမတွေ့သေးပါဘူး။အလိမ့်ကားကားဖြစ်နေတော့လူမောတော့ခေးမြောက်သေးပါဘူးလို့တော့ခန့်ကလျှောက်ချင်တယ်။ရှောက်တော့မလျှောက်တော့မလျှောက်တော့ပါဘူး။ဒီမှာတော့ခေးနဲ့ဘူးလို့မစိုးပါနဲ့ခေးရောင်နေတာကဝန်ထဲမှာရပြည့်စုံနေပါဘူးမတူသဘောကြခေးရောင်နေတာဘာလို့များဝန်ထဲမှာပြည့်စုံနေပါပြီတဲ့ဓမ္မတို့ဝန်ထဲမှာပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတော့အားစိုက်တာလဲဝရိယတတိထားတာလဲတတိမဲ့ခင်အားစိုက်တာကဝရိယမဲ့ခင်ဒီလိုပဲအဲ့ဒါတတိရောဝရိယရောသမာဓိရှိလို့တွေ့တာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါတတိရောသမာဓိရောဝရိယရောပညာရောအကုန်ပါပြီးဒီကရာနေသောကြောင့်ဩဒါပါပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မဲ့ခင်ဆိုင်နေတာဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုန်းကြီးကမဲ့ခင်ဆိုင်နေလို့ဟောရပါကလေးလို့မဲ့ဖို့လိုတယ်တဲ့သူကတော့မဲ့ဖို့လိုတဲ့အခါကျလို့ချင်းမဲ့ခင်ဆိုင်တယ်မဆိုင်တယ်ဘုန်းကြီးရှင်းပြဒီအချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟလာသေးဘာသူပတ်ထားတာပေါ့ဗျာဒါပြန်အခုအာဇိတ်တာကတတ်ထားတဲ့သဘောကိုသင်ရှားပါအာဇိတ်တာတတ်ထားတာကိလေသာသိနေတယ်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ပါဘူးသိမိပါလားကဲအားငယ်ကြသေးလားဘုန်းကြီးတို့ရတာလည်းရက်ကလည်းတူတူအားထုတ်ရတာလည်းနည်းနည်းလေးရှိသေးတယ်ဘာမှလည်းမတွေ့သေးဘူးတော့အောင်းမေ့ပြီးမနေတော့မိုက်ရသိမိလားမတူတော့အောင်းမေ့သေးလားဘယ်နဲ့မအောင်လဲတော့အာဒုတ်တယ်ဆိုတွေ့ရဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေဘာမှမလျှောက်လိုက်ကြပါနဲ့ဆိုတာတရားစင်သတိပေးရအဲဒါပြန်အာဆိုင်နေတာကိုပင်လင်တော့ခင်ဗျာခေါ်ပါမယ်မခင်ဆိုင်နေတာပฏิသရာဒီပင်နေအေးသတိသရာဒီပင်နေမခင်ဆိုင်နေတယ်သမာဓိသရာဒီပင်နေမခင်ဆိုင်နေတယ်ပညာလေးနဲ့ဟိုနဝေလိုက်ဝေဒနာလိုက်နေတာရောမခင်ဆိုင်နေတော့ဩဒါပါပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အင်းဝေဒနာပေါ်နဲ့လိုက်ပြီးမဲ့ခင်နဲ့ရှုနေတာကိုဆိုတော့ပေါ်လာသေးဘူးအဲ့ဒါမမဟုတ်တဲ့ဟုတ်တယ်တရားဓမ္မတွေကစဉ်းစားတော့ဒီလိုချာပွေနေရတော့ကိုကဲမိုက်ဆုံးမျိုးပဲတွေ့ပါတော့လောဘဒေါသမောဟလာသေးတယ်မှန်ပါပါဘုရားဘုရားကတတ်တာမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီတော့ဒါကိုခီးပေါက်နေတာတောင်မှဟုတ်လားကိုခီးပေါက်နေတာတောင်မှပေါက်တယ်ဆိုမသိသေးဘူးရှင်ဒီလိုတွေ့ခက်သေးမထူနိုင်ပါဗျာဆိုရကမရရကိုကြီးပေါက်နေတာဓမ္မပေါက်တယ်လို့မသိသေးလို့ရှင်ပြန်တော့ခင်ကက်သေးတယ်လို့မဆိုရဘူးလားကဲရိပ်မိကြအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ခင်ဗျားတို့အသက်တရားနေရညာတော့လေဒီဝေဒနာလေးတွေလိုက်ပြီးဒီကလာဟောတာဒုက္ခပေါ်ပြီဟောတာဒုက္ခပေါ်ပြီဟောတာလေးရခင်အခုခုနကဒီနေရာရတယ်အခုမရှိတော့ဘူးအင်းအခုမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကပါဠိလိုအနိစ္စရောမှအနိစ္စမှန်နေတာအခုကြောက်သွားတာဆိုတာအဲ့ဒါအနိစ္စကိုညာလိုက်တာရင်းမိလားဒီလိုပြန်နှစ်ခုကရတယ်ရတာလေးရှိတော့ကြောက်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာအော်ဒီတရားဓမ္မတွေဟန်ရဘူးဟန်ရပြီကောကြောက်သွားတာလေးကအနိစ္စပြောင်းမှန်းသေးတာကမက်ကဟောဘလောက်ခုတ္တဟောမမကြီးကသဘောကျရလားပြောင်းမှန်းသေးတာကဘာတော့မက်ကဟောလားကြောက်သွားတာကဘာတော့ကြောက်သွားတာကအနိစ္စပြောင်းမှန်းသေးတာကဟောကိုညာနဲ့ညာနေတဲ့ဒီကအဲ့ဒီညာလေးကမက်ကပါဝရိယမဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရှင်ကြီးဟုတ်လားလက်မလာကြီးကိုက်နေတာဒါမှကိုမဟိုမလောဘလုံးနဲ့လှုပ်လှုပ်နေလို့ရှင်မသိဘူးပြီးမှသာဖြောက်ယူပါတယ်ကိုရီးယားဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာရတာရမှန်တိ။အင်းဒါလည်းရတာရမှန်တိတော့အဲ့ဒီနေရာရှုလိုက်ကြ။ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွား?မ မရှိဘူး။အဲ့ဒီမရှိဘူးလို့ပြောတာကခင်ဗျားတို့ယုံမှန်ကောင်းဘယ်လိုကောင်းလို့ဆိုတော့မရှိဘူးလို့ပြောတာဒီကားလို့ရှင်ရှိရကမရှိဘူးလို့ပြောတာငါကဒီနေရာလေးရန်နောက်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါမရှိဘူးလို့ပြောတာဒီမြန်မာလိုအနိစ္စပြောတာအဲ့ဒီမရှိတာသိရင်မခွင့်ကြီးကကြိုက်ဒါပြန်မရှိတာကအနိစ္စသိတာကမင်္ဂဟောပလောက်ဘူးသမယဘဝေးသလားမဝေးပါဘူးတရားဓမ္မတွေဘာမှလုံးဝဝိရိယမလျှော့ပါနဲ့မလျှော့ပါနဲ့ဒီရှင်ဓမ္မနဲ့တွေ့တယ်ဆိုအာယုန်တည်းနေထွေးရမယ်လို့ပြောနေပေါ့ဗျာဘာမှအဲတော့သံဃာကိုမရှိနဲ့ဒါသာဖြစ်လို့အဲဒီလုံးနဲ့ဒုံးနဲ့ဖြင့်ဒီရှင်နဲ့ဒီဓမ္မနဲ့ဖြင့်ဒီဥစ္စာဒုက္ခီပေါ့ဖို့အပေလေးပါးတကားပိတ်ဖို့ရေးသံဃာကြီးဥပိ္ပနာပဲသေပေးနေအဆက်ပြတ်ဖို့ရေးရခြင်းဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့တော့ခင်သုံးဖြည့်ချာအမေကအေးမာကြီးရဲ့သမေချာဘာမှမလျှော့နဲ့ဘာမှမလျှော့ကြပါနဲ့မာကြီးတို့ကသမေချာပါလားချပါသေးချာရမယ်ခိုင်းနေရဓမ္မတို့ဒီတိပ္ပံကိုခင်ဗျားတို့ခொနည်းဆလေးအစိုက်ရှိနေတယ်အထုတ်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်သောတာပန်သရကအနာကံရန်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါလေကွာဘုန်းကြီးကလည်းဟောတယ်ဘုရားကလည်းဟောတယ်အဲ့တော့အငဲ့ရဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့သောတာပန်သရံဖြစ်တဲ့တပည့်တော်လိုပဲနေဥပါလားသူတို့ဖြေရင်းပြုပြင်ပြီးဒီကရဏနေဝိတ္တခါတို့ဗျာခုနှစ်ကသောတာပန်ကြီးတယ်ဟုတ်လားသာတယောက်သမီးတယောက်မွေးဖွားနေဟုတ်လားညီ40ညီ40ရှိတယ်ရှိကြပါပဲတဲ့ဒါသိစမရှိပါဘူးအပေမကြတာနဲ့ခင်ဗျားတို့လာရကလေးမမှားတာသောတာပတိမြတ်ကလောက်တာပါတဲ့ငါဘာရုံတောင်းမုံခံစားမှုကိုဆိုတာဟုတ်ပါဘူးကျေးဇူးပါဗျာဥဒ္ဒကခေါင်းနဲ့ကတတ္တဗံတည်တယ်၆၆မိနစ်ကြာမှဘုံနဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်အဲ့ဒီမတင်ရှားဘူးလားကဲတင်ရှားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါရင်းနဲ့လည်းတွေးခေါင်းကြည့်ရသူဘာမှမထူးခြားသေးဘူးသူမောင်းနေတယ်ဆက်ကနေတစ်ချိန်နဲ့မက်ပေါ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုအပင်မီးတွေကသူငိမ့်ပြီးဒီကလာခင်ရတဲ့ဌာနမှာလည်းလောဘလေးပုံတူသိမ့်သွားပြီညာသိမ့်သွားတယ်ဆိုတာကသူထူးခြားချက်ပါပဲတခြားဘာမှမရှိပါဘူးခင်ရတဲ့ငရမတို့ဝေဒနာတွေပေါ်တယ်မျိုးလုံးမှာဘာဝေဒနာပေါ်တယ်အေးမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့မြင်တာပဲရှိတာပဲမြင်လို့လိုချင်တယ်ဆိုတာဝန်ညက်တာမြင်လို့မုန်းတယ်ဆိုတာဝန်ညက်တာပေါ်ဗျာအဲ့တော့မြင်တာမြင်ုံပဲဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်မြင်တာမြင်ုံပဲဆိုတော့ဘာဝေဒနာလဲဒါကြောင့်မြင်ုံလေးမှုဥပ္ပခဝေဒနာလို့ဆိုလိုက်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလည်းဥပက္ခတတံစက္ကုဝိညာဏံလို့ဆိုတော့ကြောင့်ဥပက္ခစက္ကုဝိညာဉ်ဟေးမြင်တာလေးကဥပက္ခလည်းဖတ်လိုက်ပါဆိုတော့မြင်တာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကလွှဲမှာတော့ဘုန်းကြီးကသိနေနော်မြင်တာလေးကဒကာဓမ္မတို့တိုင်ကိုမြင်တယ်ဖြူတဲ့ကြောင်နဲ့ကြားတာကိုမြင်တယ်ဆိုတော့တိုင်ကိုမရှိနဲ့ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့စိတ်လေးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိဘူးဘာကြာတိုင်ရှူရပါလားကိုယ်မျိုးလုံးတဲ့ငန်းနဲ့ပန်းရှူရပါအဲ့ဒီအရှုလေးသာဒီနေရာကတက်ပါစေ။ဩမျိုးလုံးတွေကမြင်ပြီးမျိုးလုံးတွေပဲပြက်တာပဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။မယုံလို့ရှိရင်ပြင်ခင်ရတော့တိုင်တစ်လုံးကိုတဲ့ဖေးကအဖြူနေဝါအသိန်း၄ဘက်သက်ပုပ္ပာ။လက်ကြည့်ပါတဲ့အဖြူမြင်ပြီးမှနေမြင်မှာအနေမြင်ပြီးမှအဝါမြင်မှာပဲအဝါမြင်ပြီးမှသိမ့်မြင်မှာပဲ။အဲ့ဒါမပြက်ဘူးလားပြက်တယ်။ဒါကြရင်အဖြူမြင်တာပြက်ပြီးတော့မှအနီမြင်တဲ့စိတ်အနီမြင်တဲ့မျက်လုံးတစ်ခုပေါ်မယ်။မျက်လုံးစိတ်တစ်ခုပေါ်တော့မှအဝါမြင်တဲ့မျက်လုံးစိတ်တစ်ခုပေါ်မယ်။ပြီးတော့မှစိတ်မြင်တဲ့မျက်လုံးစိတ်တစ်ခုပေါ်မယ်ဆိုတော့ဩဒါဒီသူ့အတူနေလို့လို့ရှင်အတော့မျက်လုံးစိတ်ကမချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဖြူမြင်တဲ့ကအဖြူပဲမြင်တယ်ပါပဲ။အနီကိုသွားလို့မရဘူး။အခုတော့သူချုပ်သွားတဲ့အတွက်ဟိုဘက်လဲလိုက်တဲ့အခါအနီမြင်တာလေးပေါ်ဟုတ်ကဲ့လဲလိုက်တဲ့အခါအဝါမြင်တာလေးပေါ်ဟုတ်ကဲ့လဲလိုက်တဲ့အခါစိတ်မြင်တာလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဩော်ဒါမြင်စိတ်ကလေးကနကနပြည့်နေပါလားဆိုတော့ညာမရောက်တိုက်သဘောကျကြ။အေးဒါကြောင့်ဉာဏ်စိတ်ပြတ်တာကိုအခုသင်္ချာကြတဲ့သင်္ချာအောင်တော့ခင်ပြောနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဈေးနပ်ပလက်ကဲ။ဉာဏ်လုံးရဲ့မယုံလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာကြီးတို့ကဝိညာဉ်နိုင်တွေကို1 2 3 4 5 10ကြောင့်ခဏနေရေးတာမကြီးရတယ်နော်။ကဲမကြီးကတက်နံပါတ်ကြည့်တော့တက်မမြင်ဘူး။ကဲနှစ်နံပါတ်ကြည့်တော့နှစ်မြင်တာပဲ။အဲတက်မြင်တာလေးရှိသေးရဲ့။သူလည်းရှိနေမှာဆိုနှစ်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးကြ။အဲဒါကြောင့်တက်မြင်တာချုပ်ပြီးမှနှစ်မြင်တာပေါ်ပြန်တယ်။အဲဒါကြောင့်နှစ်မြင်တာချုပ်ပြီးမှသုံးမြင်တာပေါ်ပြန်တယ်။ သုံးမြင်တာချုပ်မှလေးမြင်တာပေါ်ပြန်တယ်အင်းဒါလေးတွေကလည်းတခါတည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေနေတာကိုလို့ဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းဝိညာဉ်တိုင်းကြည့်တဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့မျက်လုံးကြီးကျက်တာပဲကဲရှုပ်ကြသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြင်တဲ့အခါလေးတွေရှုရှုရှုပါဒါလေးတွေမြင်နိုင်မြင်နိုင်ရှုကြားရင်ကြားရင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးပြောပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေကိုခင်ဗျားတို့ကတော့ဘာမှမသိဘူးဒီကနေသိတဲ့ကာလခင်ဗျားတို့ကန္နာနဲ့မှငါကနားထဲမှာကြားရသိရှိမရှိဟုတ်ပြပါနော်ဒကာဓမ္မတွေကန္နာမှာကူဒီသွေးကန်တဲ့ကူကိုညံ့နဲ့ခေါက်မယ်အပန်းကခက်ဆူးဆူးကြားလိုက်မယ်အခုကြားနေဗလားမေးမလို့ကြားရ
2: ပါဘူ
1: းမကြားရပါဘူးအခုဒါပြန်မကြားရတော့မကြားတာလေးပဲရှိတယ်နော
2: ်
1: ဒီဒီကခောက်ကံကိုကြားလိုက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကြားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခုမှအစ်စ်ပေါ်လာလိမ့
2: ်
1: ခုမှအစ်စ်ပေါ်လာလိမ့်လက်မိဗလားအေးခုမှအစ်စ်ပေါ်လာလိမ့်ခင်ဗျားဓမ္မတွေခောက်လိုက်မယ်ကြားတော့မလားအဲ့ဒါခုနကကြားတာလားခုမှပေါ်လာ
2: ခုမှပေါ်လာ
1: အေးနားတယ်ခုမှအစ်စ်ပေါ်လာပေါ့ဗျာနားတယ်ခုမှအစ်စ်ပေါ်လာအခုဒီကတန်လဲမရှိတော့ဘူးကြားသေးရဲ့မကြားတော့ဒါဖြင့်ကြားပြီးပြက်သွားတာပဲဒီကြားတဲ့စိတ်ကလေးကကြားပြီးပြက်တာပဲနောက်ကောက်ပြန်တော့ကြားပြန်တယ်လေလာပြန
2: ်
1: ကြားပြန်အခုရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တန်တော်မှာဩအခုမှပေါ်တဲ့ဧည့်သည်အခုသေးတဲ့ဧည့်သည်မဆိုနိုင်ဘူ
2: း
1: ဒါဖြင့်ဧည့်သည်ဖြစ်ဧည့်သည်ပြက်ပေါ်ဗျာဒါကြရတော့တန်တော်မှာရှိတဲ့ဖယ်စိတ်မဆိုတော့ကြည်ဒီတိုင်းမှလာအခုပေါ်အခုပြည့်ကြီးပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီအပြည့်တွေကြီးသူ့နေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမျိုးလုံးကလည်းမြင်ပြီးပြည့်ရှားနားကလည်းကြားပြီးပြည့်နှာခေါင်းကလည်းနမ်းရှုပ်ပြီးပြည့်လျှာကလည်းစားပြီးပြည့်ကိုယ်ကလည်းရားရံပြီးပြည့်ကောင်းပြီးဒီကလည်းပြည့်ဝန်းထဲကလည်းကြံပြီးဒီကလည်းပြည့်ဆွေးပြီးဒီကလည်းပြည့်အလတ်စားဖြစ်ပြီးဒီကလည်းအဲ့ဒီလိုအပြည့်တွေယူသိနေတော့ဒကာရမတို့ကိုယ်စိတ်ကိုအာကိုးစရာပါရလား
2: မှန်ပါပါဘုရား
1: အာကိုးချင်တယ်ခင်ဗျားတို့အပြည့်တွေအာကိုးရအောင်မှန်ပ
2: ါ
1: ပါဒါသင်ရင်းနေပြီ
2: ဒါ
1: ပြန်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်တို့မှာဘယ်စိတ်ငဲရု
2: ံအ
1: ဲ့တော့ဘယ်စိတ်မှမငဲဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကြတော့ဩတုတ္တနာစိတ်ဆိုတာနန္ဒီဟာနာဟုသေးမမြဲပါလားဆိုတော့ပေါ်လာသေးဘူ
2: း။
1: ဒါကဓမ္မတွေအခုခောက်ပဲတဲ့ခောက်တဲ့ကာကူမကြသေးပါဘူး။ဘာမှမရှိဘူ
2: း။
1: ဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဓမ္မတွေ
2: ။
1: ကဲအခုခောက်လိုက်ပြီ။ကြားဘူးလား
2: ။
1: ရှိသေးရဲ့
2: ။
1: ဩော်ဒါကနားရဲအခုပေါ်ခုပြက
2: ်
1: ။နားရဲအခုပေါ်ခုပြက်တာကိုသဘောက
2: ျ
1: ။အခုမှတော့ပေါ်တော့နော
2: ်။
1: ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကကြားပြီးတော့လည်းဗာပြက်သွား
2: ။
1: အင်းဒါပြန်ဒကာရမတို့ခမဲတော်တဏ္ဍာမအင်းမြင်လာတဲ့ဒီတိုင်းနေမှာဟု
2: တ
1: ်ဘူးလားနာနာရောသားတာရောရားတာရောဟောကျုပ်ကရားတဲ့ရှင်လိုက်တာလို့မဆိုကြပါနဲ့တဲ့ရားပြီသူလည်းခဏခဏပြက်နေတာပါခင်ဗျားတို့ကမဖက်တတ်လို့ဖြစ်နေတာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့အဲဒါပြန်ဒါရကြလောဘဖြစ်လိုက်တော့ကြတော့ဒါဖြစ်လိုက်တော့ကြမောဖြစ်လိုက်ဒါတွေဟောဒကာရမတွေမြဲမင်းရောအော်အပြက်ကြီးပါပဲလားအပြက်ကြီးပါပဲလားဆိုတာသဘောက
2: ျ
1: ခိုင်းကြရတော့ခိုင်းနေကြတယ်လူတွေကလည်းခတ်တူတူထိုင်ရတယ်ဆိုတော့ကျင်းချင်းချက်ချက်နဲ့နေရခိုင်းကြရတယ်ဆိုသဖြင့်ခင်ရတော့ဒီအောက်ကပူတယ်ပူတယ်ဆိုတာလည်းအရမ်းမှလည်းမှတ်လိုက်တာမှာဒုက္ခဝေဒနာအသားပေါ်မှာပေါ်တယ
2: ်
1: အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာတရားဓမ္မတွေကမသိဘူးအပူကလေးကမစပဲနဲ့အပူလိုက်ရောက်ပ
2: ါ
1: အပူလက်ကိုမရောက်ဘဲနဲ့အပူမစလိုက်ဘူးဖြစ်နေတာဟောအပူလေးလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲဟောနည်းနည်းလေးပိုးပူလာကြမယ်အင်းသူကပိုးပူတာလေးပေါ်လာလို့ပိုးဖြစ်လို့ပိုးပူတာနည်းသူကလည်းဖြစ်ပြက်တမျိုးပါလားအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကအပူကြီးကြမှာသိတော်တယ်ဆိုတော့ဟိုအပူလေးတွေဖြစ်ပြက်သိသေးရလ
2: ား
1: အဲ့ဒါဂတိပဋ္ဌာန်လော့သွားတာရင်းမိဗလ
2: ား
1: တိရံလောက်သွားတယ်နော
2: ်
1: ဘာတူဘာလောက်သွားတာလဲအေးတိရံလောက်သွားတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကတိရံလွတ်ပြီဆိုမှပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီအမတန်မှအဖို့မတန်တဲ့လူတွေတည်းရောက်သွ
2: ား
1: ဖြစ်စာမသိလဲဘူးအလွန်ရတာချီးကျမ်းလာတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ကျင်စာလေးကမစပဲနဲ့ဒီအကျင့်ကြီးတော့ရောက်ပါဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကတိပ္ပံလွတ်နေတော့မဲ့သူကအစမသိပဲဖြစ်ဟုတ်လား အစမတည်ပဲဖြစ်တဲ့တခါတည်းကိုလွန်မသိတဲ့အခါကျတော့ဩတို့တရားဓမ္မကြီးပြန်လိုက်ကြ။ဒါအစကလေးကအစကအလဲအလဲကမှကိုမနေနိုင်တဲ့သုံး။ဒီလိုရောက်ကြဘူးဆိုတော့အစတတိမထားမိတော့သူတို့ကတိရစ္ဆာန်လို့ပြင်နေပါဘောလား။တတိကတဲလွတ်တာ။လွန်ရတာဒီပူဇာကလေးကကျင်စာလေးကမှမဆပဲနဲ့ကျင်လေရောက်နေမှာ
2: ။
1: အကျင်ကြီးကိုရောက်နေမှာ
2: ။
1: အဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့အကျင်ကြီးကြမှာအမလေးဓမ္မဘာဖြစ်တယ်မသိဘူး။ကျွန်တော်ဘာဖြစ်တယ်မသိဘူး။မွှေ့နိုင်တော့ဘူး။အစရှိနေတဲ့အကြီးဆုံးကြမှာသိတော့ဟိုအငယ်လေးတွေလည်းမသိခဲ့အဆင်ပြေပြက်လာတာရော
2: သိပါဘူး
1: ဗျာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကသတိပဋ္ဌာန်ကလက်လွတ်တယ
2: ်
1: မလွတ်ဘူးလား
2: လွတ်ပါဘ
1: ူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့သတိပဋ္ဌာန်လက်လွတ်ပြီးတကလာနေတော့ဟိုခွန်းကအပြက်ကလေးတွေကတွေ့သေးရဲ့ဘာဖြစ်လို့မတွေ့တော့ဆိုတော့သတိပညာလက်လွတ်တယ်သဘောကျလား
2: တ
1: ောင်းခင်ဗျာလွတ်နေသတိပညာလက်လွတ်ပြီးတကလာနေတော့တတိယပညာလက်လက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတွေတော့ဖြင့်မသိလို့လွတ်တာပဲမသိတာဝိဇ္ဇာဩဝိဇ္ဇာနဲ့နေလို့သူကလက်လွတ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးမိဘာနဲ့နေလို့ဒါကဝိဇ္ဇာနဲ့နေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေခက်ချီရဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဏသတိစရာမရဏကြောင့်မသွားဘူ
2: း
1: ။အော်ဒီကရမတွေငါမမဖေးလို့ရှင်တယ်သူတို့မသိတာနဲ့ဒီသွားတော့မသိတာနဲ့သွားလို့ရှင်ဩနာတိအပေကြောင့်သူတို့သွားတော့မယ
2: ်။
1: မသိတာဝိဇ္ဇာကိုဗျာ။ဝိဇ္ဇာဖြစ်ရတော့ဗါတဲ့
2: ။
1: သင်္ခါရဖြစ်ရ
2: ။
1: ကဲဘောကောင်းနိုင်သေးရဟုတ်ကကောင်းလာသေးရ
2: ။
1: ဩော်ဒါပြန်တွေ့ဆရာဘုန်းကြီးကဟေးသိအောင်လို့ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကကျင်စာလေးကစပြီးကာလာနာစာလေးကစပြီးသိအောင်လို့ဆိုတဲ့ကအနိစ္စအသိခိုင်းနေတာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာအသိခိုင်းနေတာသို့ကြတာသတိမထားဘူးလို့ဆိုတော့သို့သတိမထားတာလေးကတော့အပြောကောင်းတော့ခင်ဗျားတို့မှအယုတ်ဘူ
2: း
1: အပြောကတော့သို့သတိမထားမိဘူးသို့သတိမထားမိဘူးဆိုတော့သတိမရှိတော့ဘူးမသိတာပေါ့ဗျာမသိတာပါခေါ်ကြဟာဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မကြီးအပြောကောင်းတော့အဖြစ်ကတော့မဆိုးဘူးလေအဖြစ်ကမှကြီးပါတယ်တော့ဝိဇ္ဇာမသိတာပါခေါ်က
2: ြ
1: ဘာများဝိဇ္ဇာကတော့သင်္ခါရဝိညာဏယောဩနာသေးတွေကရက်သေးရဒါဖြင့်ဘိညာဉ်ဓမ္မတွေနိုင်မသိတာနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ခဲ့နေတာဒါဖြင့်ကျင်စားရယ်တရကြကြတော့ကျင်လာရင်းနည်းနည်းလေးကြီးလာတယ်တရကြကြတော့မထနိုင်အောင်ကျင်လာတယ်ဆိုတော့မထနိုင်အောင်ကျင်လာပြီဘယ်ကလာတာတော့မဲလို့ရှင်ကျင်စားလေးမပါဘဲနဲ့လာပါအဲ့ဒီကျင်စားလေးခင်ဗျားတို့သိသေးရမသိတာပါခေါ်က
2: ြ
1: ။ဟောဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကလေးဆန်နေနေတာ
2: ။
1: ကျင်စားမှာမသိပဲ။ဘုရူကျင်တာတော့လို့မေးတော့မိမိအသားပေါ်မှာကျင်တာ။အဲ့ဒါမသိဘူးဆိုတဲ့ဓမ္မတွေပါဆိုကြမယ
2: ်
1: ။အဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတယ်။အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးခါလာနေတာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာရင်ရံမြဲဓမ္မတာရှိရဲ့။မရှိ
2: ပါဘူး။
1: ကိုနာသေးကြအောင်မတော်ဘူ
2: း။အ
1: ဲ့ဒါတော့ဘုန်းကြီးကမတားတဲ့မူလား။ဘာသာဓမ္မတွေမသိတော့ဘူးမသိတဲ့အခါကျသူတို့ဒီဖာမန်အိုဖာမန်နာဖာမန်သေးတဲ့ပဲပြေးပြီးဝိဇ္ဇာကကျေစုပြုလိုက်ပြီးဆက်ပြီးဒီကရမကောင်းတာတွေကိုရွက်ဆောင်လိုက်ပြီးဆိုတော့ငါ့ကြီးကောင်းသေးရဲ့ဒါပြန်ဒီကရဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးစိုးရင်တော့တို့ကအစဖြစ်ပေါ်စားတိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းတို့သိအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကရဓမ္မတွေဘယ်မှာသာရင်ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာကိုလာသေးရဲ့အဝိဇ္ဇာမလာတော့ဘာဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာအော်ရဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာရီဆိုတာဥဒ္ဓဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဒီဥဒ္ဓဘာရီဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဆိုတာမဲရတာလို့သင်္ခေတချက်ချလာတယ်မှန်ပါဗျာသိမိက
2: ြ
1: ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာရီဆိုတာဘာခေါ်တာမဲရတာဆိုတာသိကြမလ
2: ား
1: သိပါပါဘယ်လိုပြောဝိဉ္ဇတို့ကဓမ္မတွေနိုင်ဘလို့ဖြစ်အောင်ကျေးဇူးများတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာသိအောင်လုပ်နေတဲ့ရေးဟာသိတာလေးကမဲ့ခင်သိတာဝိဇ္ဇာမသိတာအဝိဇ္ဇာအဲ့တော့မိုက်ကြောင်းလိုက်တာသဘောကျမသိလဲနေတော့ဗါတဲ့ဝေဒနာလေးတွေပေါ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတော့ကျင်စာလေးကဒုက္ခဝေဒနာငယ်လေးကျင်နေကြတော့ဒုက္ခဝေဒနာအလတ်အင်မတန်ကျန်းလာတာဒုက္ခဝေဒနာအကြီးစားအဲ့တော့ငယ်လေးကနေပြက်ပြီးကြတာမှအကြီးရောက်လာတာအကြီးကမှဒီတဲ့မခံနိုင်တဲ့စီရောက်လာတာဒါကဘုမရကဓမ္မတွေကမသိဘူးအကြီးဆုံးကြမှာပဲသတိရတော့တယ်ဆိုတော့နှစ်ခုပြောက်နခုတည်သေးရလ
2: ား
1: မသိရပါခေါ်က
2: ြဘ
1: ုန်းကြီးတို့ဒကာရမနေနားလိုက်ဖြစ်ချင်းမိုက်နားလိုက်အစမသိကြရနားလိုက် မနာဘူးလားဗျာ
2: မ
1: နာပါဘူးမသိတာပါတော
2: ့ဝိညာဉ်ပါဗျ
1: ာဟောဝိညာဉ်လားတော့ဝိညာဉ်သင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဇာတိဇရာမရဏကောင်းသေးရလား
2: မှန်ပါဗျာ
1: အားကြောင့်ကောင်းသေးရလားကောင
2: ်းပါ
1: ဗျာအမှန်တော့မကောင်းလား အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကိုဘုန်းကြီးကပြုဆိုင်ပြိတ္တကလာပြောနေတာဩတန်မြာကြီးတဲ့မှာဝိညာဉ်ကစပြီးသတ္တဝါတွေကိုတည်တော်တာမသိလိုက်တော့သူတို့ဒီသတ္တဝါဖြစ်အောင်တော့မယ်သတ္တဝါဖြစ်လို့ရှိရင်ဩနာသိနေသူတို့နဲ့မခွဲရဘူးသနာလာကြီးရဲ့ငါဖြင့်သူတို့သိတဲ့အလုပ်ကိုပဲဖိုင်းမှာပဲဆိုပြီးကလာသူသုံးပိုင်းပိုင်းပြိတ္တကလာမှချုပ်ပြောလာတယ
2: ်
1: ဒါဖြင့်ကျင်စာလေးဒီကဒုက္ခဝေဒနာအငယ
2: ်
1: ကျင်လေကဒုက္ခဝေဒနာလားမထနိုင်တော့ကျင်ဒုက္ခဝေဒနာကြီးစားအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးစားကြမှသိကြတော့ကောင်းပြီရဲ့ဘယ်ကစသိရမှာ
2: အငယ်စသိတာ
1: အငယ်ကစသိတာအငယ်ကစတာကိုအငယ်ကစသိမယ်လို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်အော်သူဒုက္ခဝေဒနာလေးပဲဒုက္ခဝေဒနာလေးပဲလို့ညာနဲ့သိလိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့သိလိုက်ဟောဒီကျင်လက်ကိုမရောက်ဘူးညာကျင်ရမှာမရောက်ခွင့်နဲ့ခွင့်နဲ့မထနိုင်အောင်ကျင်တဲ့စီကိုရောက်ပါမယ်။အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မတွေကဝေဒနာလည်းမကုတာဖဲ့လိုက်တာ။ဝေဒနာမကုတဲ့တဲ့ပြင်တရားဓမ္မတွေကဝေဒနာတောင်ကြီးအောင်လုပ်နေသေးတော့ဘယ်မှာကလည်းဝေဒနာသက်သာစရာမြင်သေးရဲ့
2: ။
1: ဟောဘုန်းကြီးကတော့သိချာမှတ်တာ။နာရာလေးကနာစကလာရှိလို့ရှိရင်ဒီနာသိကြည့်မလားတော့
2: ။
1: ဒီတဲ့မခံနိုင်မရနိုင်အောင်လည်းဖြစ်မလားတော့
2: ။
1: ရေးမိက
2: ြ။
1: ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့အနာကြီးကြီးမှသိကြလို့ရှင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဟာအနာငယ်နဲ့အနာလတ်ကိုမသိတဲ့သူကအဝိဇ္ဇာကြောင့်ခင်ဗျားတို့အနေကြီးရတာသိပြီလားသိပါပါဘာကြီးကြောင့်ရတာလဲ
2: အ
1: ဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာနဲ့အစောကြီးကနာဇကရေကအဲနာရဏီကဒုက္ခဝေနဖြစ်ပျက်ကလေးပဲလို့ဆိုလို့ရှင်းဟောဒီအနာလတ်တော့မပေါက်တော့ဘူ
2: း
1: သူကဖြစ်ပျက်ဖြစ်သွားပြီသဘောကျအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေအဝိဇ္ဇာဖြင့်အဝမခံကြပါနဲ့အဝိဇ္ဇာဝန်ခံတဲ့နေရာစသည်။ဥနာသင်္ကဟမလာ
2: ။
1: ဘယ်ဘလောက်ကြောက်ချက်ကောင
2: ်။
1: ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်၌ဘယ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်ပေါ်စသည်အောင်လို့။သိရင်အဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာ
2: ။
1: ဝိဇ္ဇာလားပြန်တော့လေအဝိဇ္ဇာကချုပ်ရ
2: ။
1: အဝိဇ္ဇာကချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကူကလည်းသံဃာစခန်းတတ်ပါပြီ။ဥနာသေးရင်လည်းသေကန်းရှင်ကပြတ်ပါပြီ
2: ။
1: ဘလောက်များဖို့တန
2: ်။
1: အေးဒါကြောင့်ဒီလိုသာသိသွားမှာဆိုတရားဓမ္မတို့ခေါင်းင်းရတဲ့သောတာပန်တရားကအနာဂံရမ်းမှာဖြစ်နေ
2: ။
1: ဩဒါပြန်တို့ဘာလုံးနေတာပါလိမ့်မယ်။အစမသိဘူးလုံးနေတာဟိ
2: ။
1: ဘာဖြစ်ဖြစ်တရားဓမ္မတွေကလွန်မှပဲသိတယ
2: ်။
1: လွန်မှပဲသိတယ်။ရတာတွေကမခံမရနိုင်မှပဲသိတော့။ရတာတွေကသူမသိဘူ
2: း။
1: မသိတဲ့ရတာဝင်တယ်လေဖြစ်ပြမရှိနေတော့ရအရာကြီးပေါ်လာတာပေါ့ဗျာ။ဘလို့ကြောက်ကြတော့
2: ။
1: အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေကိုသတိပေးရတယ်ဘယ်ကလေးပဲတော့ဆိုတော့ဒကာရမတွေကမိမဆိုရဗျာတပည့်တို့ဝေဒနာရဲ့ပြန်ပြန်နဲ့မတူဖြတ်အမတ္တမှာထူးခြားတဲ့ဝေဒနာတွေသူများမပေါက်တဲ့ဝေဒနာတွေတပည့်တို့မှာတော့သီးသံဝေဒနာတွေကရှိတယ်ဗျာရဲ့ပြန်ပြန်နဲ့မတူတဲ့သီးသံဝေဒနာတွေကရှိတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုခင်ဗျားတို့ဘာမှမဆိုရင်ဖြစ်စာရည်သာပေါ်လာတာကိုဉာဏ်နဲ့သာဖြစ်ပြရှိဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ဒီဝေဒနာအလတ်ကြီးလည်းမလားဘူးအကြီးကြီးလည်းမလားတော့အခုထုတ်ပါတော့ရင်းနေရလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးခဏခဏပြောရှင်မကပ္ပကြီးကမမှားဘူးခေါင်းအမှန်ကိုက်ခေါင်းမကကတော့ဟေးကပ္ပဘယ်နဲ့နေတော့ခရကအာမခမဲနဲ့ခေါင်းကိုက်တယ်အိုးမင်းဖြင်းလိုက်တာကွာမင်းဒီဘုရင်ဆိုတဲ့ပညာနဲ့ရှုပါလားကွာဓမ္မဝိရိယတမောရှင်ဆိုတာမကင်မဲနော
2: ်
1: အဲ့ဒါလေးနဲ့မဖြစ်ဖြစ်ရှုပါလားကွာဟုတ်တပည့်တော်ခင်ဗျာအဝိဇ္ဇာတပည့်တော်ဒီကားလို့ဖြင့်ဒါတတိမထားမှုပဲဖြစ်နေတယ်အဝိဇ္ဇာတော့မရှိဘူးတတိမထားမှုပဲဖြစ်အဝိဇ္ဇာကတော့ရဟန္တာမရှုပြီးသားပါဗျာတတိမထားမှုပဲဖြစ်နေတယ်ဗျာတဲ့ဒါတပည့်တော်တရားတွေတက်လာကြတဲ့ကဒီဥစ္စာဒီပညာတပည့်တော်မှာကိုယ်ပိုင်ရှိပြီးသားဟုတ်ပါဗျာရှင်မရလာသတိပေးတော့မှမင်းဝေဒနာမရှိဘူးလားလို့မဲလိုက်တော့မှတတိတော်သတိရတကယ်ရှိပါတော့မယ်ဆိုပြီးရှုလိုက်တော့ဘုရားလည်းကြွသွားရောအေးငါသွားတော့မေးဝေဒနာသာရှိရတော့ဆိုတော့ဘုရားလည်းနှလုံးသွင်းလာတာသွားသေးတယ်မြမကြီးရေဒီဝေဒနာပိတ်ကြပဲရင်းတယ်လို့ပြောကြကဲရင်းမိကြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာဝေဒနာတွေဖြစ်ပြီးဒီကရာနေကြတော့အဲ့ဒီအစသာရှုနေရင်ဘာမှမဟုတ်ဘူး ်ယူရာကြီးကိုမလာတော့ကြီးကိုမလာတော့ပါဘူးကဲတော့ကန်းနဲ့ရှင်းတတ်ပါလ
2: ား
1: အဲဒါကြောင့်ဒီပြေတို့ကဝေဒနာခံစားမှများသိပ်ရောက်တာပဲဆိုလို့ရှိရင်အစတော့သိအောင်လုပ်လိုက်ပါအစသိအောင်လုပ်လို့ရှိရင်အလတ်စားဖို့ဖြစ်ပါဦ
2: း
1: အကြီးရောရာအေးဒါကြောင့်ဒဂရမတွေမှာဘာလဲလို့နေတော့ဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအစမတွေ့တာခက်ခက
2: ်
1: ဒုက္ခပေါ်လာတဲ့ဒဂရမတွေကမတွေ့မတွေ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုမတွေ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียတဏ္ဏဩသူ့ကိုခင်ဗျားတော့ဝေဒနာလေးမတွေ့ပဲဘူးဗျာမတွေ့တော့သူကထုံးကောင်တိုင်းပေါ့ဗျာဟုတ်လားအိမ်သာခွေးတွေကောင်မို့တခုလာပြစ်တော့ခင်ဗျားတို့ကမတွေ့ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့တော့မနံသေးဘူးဗောနဲ့ရင်ကြတော့ဘာဖြစ်မလဲဘာကြောင့်တော့မနေ့ကမတွေ့ပြီတော့မတွေ့ရမတွေ့ပြီတော့ဒီနေ့အပါရုပ်ဆိုးလာနင်းတာပြန်ဒီနေ့တောင်မှမတွေ့ပြီပြနှစ်ရက်ရှိပြီမတွေ့ဘူးသုံးရက်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ဆွဲပြဖို့တောင်းတော့ခင
2: ်
1: ဘာကြောင့်တော့မတွေ့ပြီလို့မတွေ့တာဆိုဆိုမယ
2: ်
1: ပရမနေ့ကတွေ့မှဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အနန္တဒုတိယနေ့အနန္တောင်ကိုယ်မှနှိမ့်ဆက်ပြရရှိသေးရဲ့အခုတော့3ရက်ရှိတောင်မှမတွေ့သေးတော့ဒီနားတကလင်းနာတွေကြာတော့မှပဲသိတော့တယ်ဆိုတော့ကောင်းသေးရဲ့ဒါပြန်အစမသိမိတာဒီနာနဲ့နာရသေးတယ်စော်လဲစော်ရသေးတယ်လင်းနာတွေလည်းကိုယ်ဉာဏ်နာခံရသေးတယ်တော်တာကြာတော့ပုတ်လိုက်ညီလိုက်တယ်လည်းပြောချင်မရှိအောင်နာသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာမသိမိလို့တော့ဒဏ်ချက်တွေပြီးရတာဒါပြန်ခင်ရဝေဒနာအစမသိရင်ဝေဒနာကြီးကြီးရသိမိပြီလားဝေဒနာအစသိရင်ဖြင့်ဒါပြန်ဝေဒနာကြီးကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပေါ်လာကြဝေဒနာလေးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိနေ
2: တ
1: ာ။ဒိဋ္ဌဒိဋ္ဌရိစ္ဆာ
2: ။
1: သိပြီလား
2: ။
1: အဲ့ဒါဒကာရမတွေခင်ဗျားတို့ကဆရာဝန်တွေဆေးသမားတွေကအာကုမနေပါနဲ့။ဘုရားရှိတဲ့တော့ဘယ်မှအမှမပြောက်ဘူ
2: း
1: ။ခင်ဗျားတို့လည်းဒီဝေဒနာလောက်ကိုမဆိုပါနဲ့မဆိုတတ်ပါနဲ့။ဆောင်းလိုက်ရကိလေသာကြီးနောက်ဘဝတုန်းကဒေဥရပြစ်ချမယ်လို့နောက်ကစောင့်နေတဲ့ကိလေသာနာကြီးတောင်ပဲ။ဒီဝိပဿနာမဉာဏ်နဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကိလေသာနာရီကြောင့်ကိုပြောက်ဖို့ဒီကိုယ်ပေါ်မှာနာရဲအနာရောမဆိုပါနဲ့တော့တော့ဖို့တတ်ပါတယ်သိပြီလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အတွက်တိုက်တွန်းညင်တာကဒဂရမတွေအတွက်လေးလေးစားစားကြီးဘုရားကမာပြီးတိုက်တွန်းညင်တာကျင်းတာလေးကိုပြင်ပြတ်ထုတ်ပြန်ကြပါ

0: မိုက်ဆိုင်ပါသွေးရင်သုံးတော့ဇင်းသားလေးဝန်းသွေးရောက်ပါသွေးရင်သုံးမယ်မတူကြီးဘုန်းကြီးသွေးရင်တော့ပေါ်လာပါရဲပါသွေးရင်ဇင်းသားလေးဝန်းရောက်ပါအဲဇင်းသားလေးကိုရင်းရောက်ပါပြန်ထူးသွေးရင်တော့ပဲအဲဒါပြန်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအာရဝတ္တနိကမထယုံသဒ္ဓဗုဒ္ဓသာရဏေဒုနာတမေဇုသောသေနာနာဂာရဝကုံကရံဆိုတော့ကျင်းလာလေဝန်းနဲ့ရောက်လာလို့ရှိရင်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေပေါ်တဲ့မရှိဖြစ်ဘူးမရှိဖြစ်တော့ကျင်းလာလေကဝန်းနဲ့ရောက်လာတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဟုတ်လားမလာဘူးလဲကျင်းလာလေဝန်းနဲ့ရောက်လာပြီးမှကြီးရဝေဒနာရှိဖြစ်သေးရဲ့လားမရှိဖြစ်တော့ဝေဒနာကပေါ်နေမှာပဲဝေဒနာကတော့လက်ပေါ်နေမှာပဲပေါ်တော့ဝေဒနာဖြစ်เสียပဲဘာဖြစ်လာအဲဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဖြစ်လာမယ်ကနာဖြစ်လာတာအလိုလိုလာရင်လို့လာရတာလာတိကနာကပြင်းမှုကြောင့်ဝင်လာတာဒါဖြင့်ပင်မင်းဝင်လာပြီခင်ဗျားတို့ပင်မင်းဝင်လာပြီခင်ဗျားတို့ပြင်းလိုက်တယ်နဲ့ပင်မင်းဝင်လာပြီဘုန်းကြီးတို့မတတ်နိုင်တော့ဘူးသီတနာစရာဒီဘုံဘွားကိုခင်ဗျားတို့ကိုအောင်းအောင်ပြေအောင်လုံးမဲ့ပင်မင်းဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီပင်မင်းဝင်နေရောက်လာပါလိမ့်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးမစိုးရင်လည်းဘုရားဓမ္မတွေငါမရှိလို့ရှင်ဘုရားများဝင်နှိမ့်တဲ့နေမလို့ဆိုတာဘုဟုကနေတွေ့ရင်ခင်ဗျားတို့ရိပ်ပြီဗလားသိပြီသိပြီဘာလဲတော့ဆိုတော့ပြင်းလာလေးကြောင့်ရန်သူဝင်တော့ပြီကဲဒါဖြင့်တော့ခင်ပြင်းလာလေးကနင်းနေတော့နဲ့လာတယ်ရန်သူကြီးကျယ်ရောက်လာတယ်ရန်သူကြီးကျယ်ရောက်လာတော့ဝေဒနာလေးကိုဓမ္မတွေပေါ်လာတာကပြင်းလာနေပဲမသိလိုက်မသိတာကဝိဇ္ဇာဝေဒနာဖြစ်เสียနောက်ကတဏှာဟောဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလာရောက်မလာဘူးမသိတာကဘာရောများအဲ့တော့ဝေဒနာမရှိမိတဲ့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာကရောဒါပြမသိတဲ့ကဝိဇ္ဇာအစဉ်တိုင်းလိုက်လာတာကတဏှာဟောကြောက်ရမကောင်းဘူးအဝိဇ္ဇာတဏှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟေးတဲ့ဘတ်တော်ကောင်ဖြုံတော့မှာပဲသင်မင်းပတ်စီရသိုးကောင်ပါမှာဖြစ်တော့မှာပဲဟုတ်လားသိုးတွေဟာဒကာရမတွေစဉ်းစားကြည့်တတ္တဝါတွေအလုံးစုံပုဂ္ဂိုလ်တွေစားဖို့ဝါဖို့ကိုဖြစ်လာတာနွားခိုင်းလို့လည်းမရဘူးပြဟုတ်လားလက်သမားရသမားဆက်လို့သူတို့ခိုင်းကြရသူတို့အားနဲ့မျှရတာမမျှတော့စားဖို့ဖြစ်လာတယ်စားဖို့ပတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးပြောတာကိုနားမထောင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တတ္တဝါမျိုးစင်တစ်ခုရောက်တယ်ဝေဒနာလေးပေါ်တာကိုမသိတာကဘာလို့အစဉ်တိုင်းလိုက်ရတာကဩအစဉ်တိုင်းလိုက်ရတာဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏ္ဍာသတိမထားလိုက်လို့မသိတာကဝိဇ္ဇာဟောဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာဝန်းနဲ့ရောက်သဘောကျဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာဝန်းနဲ့ရောက်တော့သိုးကောင်ကိုသိเสียတ attva လေးမဖြစ်ဘူးဒါပြန်ဒီသိเสียတ attva လေးဆိုတော့သိုးလေးတဲ့သမန္တိလက်ထက်မှာခင်ဗျားတို့ဆုံးရှုံးရပါဘူးလားအသက်ဆုံးရှုံးရမယ်ဩတရားဓမ္မတွေသိအောင်လုပ်ပါဆိုတာလေမသိအောင်လုပ်မိတာနဲ့ပဲအခုတတ္တဝါဖြစ်လို့သူဘာကြီးဇဘဝဘဖြစ်နေမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့မှုခံရချာတယ်မနစ်နာဘူးလားမနစ်နာပါဘူးဒါပြန်နွားတွေကမှုခံရတယ်ဆိုတော့ပခုံးနဲ့မှုခံသိုးကတော့ကိုယ်အသားနဲ့မှုခံအဲ့ဒါခင်ရတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရောက်လာရင်အသားနဲ့မှုခံရလိမ့်မယ်သိပြီမလားဘုရားမြတ်ဒီကားလို့ဆိုရင်လူတွေအမှုဘယ်လိုများခံရရလဲဆိုတာသဘောကျဘာနဲ့ခံရအသားနဲ့မှုခံရကဲအသားနဲ့မှုခံတယ်ဆိုတာအသက်ဆုံးပြီးမှုခံရတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကဝိဇ္ဇာကနာလာရောက်လာမယ်ဆိုတော့တတ္တဝါဖြစ်လို့အသားနဲ့အသက်နဲ့မှုခံရတယ်အဲ့ဒါကြီးတော့ဘုန်းကြီးကမသနာပါနဲ့ဆိုလို့ရပါဘူးခင်ဗျားတို့ကပြုံးနိုင်သလောက်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသနာကြီးမိလားခင်ဗျားတို့ကပြုံးရင်ပြုံးနေမှာမသိလို့ပြုံးမသိလို့ပြုံးတာဘူးရမသိလို့ပြုံးတာကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ကဘယ်ယူနေလို့မရတော့ဘူးဩမသိချာလို့ပြုံးတာတို့ဆိုလည်းကိုကဆရာဘုန်းကြီးများကတော့အင်းသူပြုံးတာတော့သူနဲ့နာပါဖြစ်သွားကြပြုံးနေတယ်ဒီလိုလုပ်လိုက်ပါဦးခင်ဗျားပြုံးတာကယူပြုံးပါအကောင်းပြုံးမဟုတ်ပါဘူးမယူပြောရက်ဘူးအဲမတ်ကြောင့်ပြောရက်တယ်နော်မတ်တူတို့ပြုံးနေတာဗာပြုံးတော့သေကန်နည်းဆုံးပြုံးတာတပတ်ကြသေကန်နည်းဆုံးပြုံးတယ်ဆိုတာကတော့ဘာလို့ဆိုတော့မသိလို့သာပြုံးရတာကိုသိုးပြုံးနေတာဒီဓမ္မတော့သူ့ကိုမျက်ကျွေးနေတာသိုးကြောင့်တဲ့လူကလည်းပထာလို့ကျွေးတာလားအသားများများရအောင်လို့ကျွေးတာအဲ့တော့သူတထားလို့ပါသေးရဲ့အဲ့ဒီသူတွေကသူတို့သူတွေသူအချင်းချင်းပြုံးညက်ရှင်ညက်ခေါ်ကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောမသိချာလို့နှက်ပြန်သူစေန နဲ့ပြန်သူဒီကလည်းလိခာမှာဆိုတာကမသင်ချောင်းလားမသင်ချော
1: င်းပါဘူ
0: းဒီမှာလည်းခင်ရတော့မတိဆုံးပြုံးနေတာတော့ခင်ကြီးတို့ကသနာရင်းမိဗလ
1: ား
0: မတိဆုံးပြုံးနေတာတော့အလွန်သနာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပညာရှိသနာလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီကလည်းဆိုရင်နဲ့နာမယ်ဆိုတာကအောက်မိတယ
1: ်
0: အဲ့တော့အဲတို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းတို့ဘောစေနာထားတာသူလက္ခဏာတဲ့စိတ်မပေါ်ရအောင်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်သာပေါင်းတို့ကပြန်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းသိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့သိတာကဝိညာဉ်ဟုတ်လားသိတော့ဝိညာဉ်လာတဲ့ခါကျတော့ဝိညာဉ်လည်းလာလိုက်ပါဝေဒနာဖြစ်ပြလဲရှုပ်ကြတာတဏှာဝမ်းချုပ်ဘူ
1: း
0: ဒါသိတာနဲ့ပဲဝိညာဉ်လာတယ်ရှုပ်လိုက်ပြန်တော့လဲတဏှာချုပ်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့တဏှာချုပ်ရင်သတ္တဝါရေတောင်းမြေပြတ်သောကြောင့်ဘုရုသဘဝဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဟဲ့မကြီးရှင်းရပါလ
1: ား
0: ဘာလို့ဘုရားနည်းဒါပြန်ဝေဒနာလေးပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ဘာလို့ကြာမလဲဖြစ်ပြသိအောင်လို့ဒီပြည့်ပြည့်တဲ့တရားကိုပြည့်ပြည့်သိအောင်ခင်ဗျားတို့လုပ်ယူမယ
1: ်။
0: ဉာဏ်မှာပေါ်လဲလုံနာမှာပေါ်လဲလုံနှာခေါင်းမှာပေါ်လဲလုံကိုယ်မှာပေါ်လဲလုံလုပ်လိုက်တော့ပြည့်ပြည့်ကလေးမို့ပြည့်ပြည့်သိတော့သိတာဟာဝိသာသိလိုက်တဲ့အတွက်ဝေဒနာနောက်ကကနာလာသေ
1: း။
0: ဘာလာလုံးဓမ္မတို့အသိပညာလာနေတော့ခရင်းကနာလာမဲ့နေရာပညာလာနေ။အဲပညာလာနေတဲ့ကနာကမချုပ်ဘူ
1: း
0: ။ဒါဖြင့်လာရာကဝိဇ္ဇာချုပ်တာကတဏှာဟုတ်လားဒါကတဏှာလဲချုပ်သွားတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရှိသေးရဲ့
1: မရှိပါဘူး
0: အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမရှိသေးရဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်ချင်လို့မှဘာကောင်းမှမဖြစ်တော့ဘူးဘယ်လူကောင်းတဲ့ပြုတ်နတ်ကောင်းတဲ့ပြုတ်ကိလေသာနဲ့ပြုတ်ဘယ်ကောင်းတဲ့ပြုတ်ဘာကောင်းမှမဖြစ်တော့ဘူ
1: း
0: ဆိုတဲ့ပြင်တို့သည်ဘုရင်ကခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးအခုကျွတ်လွတ်ပြီးမသွားသေးဘူ
1: း
0: ကဲတော့ခင်ဘယ်လောက်ခွတ်တယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဒကာရမတွေဖြင့်အပြင်းလက်မခံတဲ့တွေခင်ဗျားတို့ဖြင့်တန်တရားစခန်းတတ်ပါပြီငိုခွဲယူငိုခွဲတွေနေကြခွဲတွေရင်သူခွဲတွေမြေလူခွဲတွေဖြင့်အခုသိမ့်ပါဘူးအခုတော့ရေးစုံနေဆိုရင်လည်းမင်းများနေရာကြရင်ခုကခုရင်ထုလူထုကြံခုံလို့ခုံဟုတ်လားကောင်းသေးရလားဗျာကျုပ်ဖြင့်သေးတာသေးခြင်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကြီးငယ်ကြလဲကောင်းသေးရလားတမင်စောပြက်လိုက်ဘယ်မှာဖို့တဏ္ဍပါသေးလဲအဲ့ဒါတွေဒီကားလို့ဆိုရင်ဘလောက်ပဲကျမ်းပါလို့ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဒီဆိုဖြစ်ရမှာခန္ဓာရှိရင်ဒါဖြစ်ရမှာဟုတ်ဘူးလားခန္ဓာရှိရင်ဒါဖြစ်ရမှာဇောတိကတက္ကမလားချမ်းသာတာပဲရှိဟုတ်လားအမှုလာတဲ့ပြီးတော့ဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာတော့မပြောပါနဲ့တော့တဲ့သူတို့မှာစိတ်နှိမ့်များတဲ့ကြီးတိုက်ဘုရားစိတ်နှိမ့်များတဲ့ကဲရွှေတိုင်းနေခတ်ဟုတ်ဘူးလားသမင်းဆက်စားတာမှနီလာဆိုတော့ဘုဟုကထွက်တယ်ဒီသွေးကံတော့ရှိတယ်နီလာနီလာသုံးလုံးတည်ပြီးတော့အေးပေါ်မှာသမိုးတည်ပြီးတော့ဒီအေးတက်နဲ့ချက်ရမိခိုးနေရဆိုလို့ရှိရင်မျိုးလုံးသူ့ကိုမစားနိုင်ဘူးကြမိုက်ဘယ်လောက်နဲ့ချိုးပေးတယ်နီးနေချက်တာမစားနိုင်ဘူးကြနီးနေချက်တာစားလိုက်ရင်ဝန်းထဲမှာဥလေသေးတွေပဲတော့တယ်အေးနဲ့ချက်တာမစားလို့ရဘယ်လောက်နှုတ်တဲ့ရုပ်သုံးဆိုတော့ပြောဖို့လိုသေးတာအဲ့ဒါတော့မျက်ရည်ကျအရှာသေးတယ်ဘယ်လောက်အချိုးပေးနေတယ်ကမတော့မျက်ရည်ကျဘုရားမင်းကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားမင်းကြီးကသူတို့တိုက်လာပြီးလဲတဲ့အချိန်ကျတော့သူသရိကသွားခွန်ဂျမားကလာခဲ့ဦးဘုဘာလို့လာသူအသက်ဦးဆံပိုင်တဲ့ဘုရားမင်းကြီးတို့ရင်လာပြီးတော့သမင်းလာစားတယ်ဩကာမြတ်ခေလိုက်ကိုယ့်ထက်ကဘယ်သူမှမရှိဘူးထင်တဲ့ဥစ္စာကိုယ့်ထက်ကလည်းရှိသေးတယ်ဆိုလိုက်လာခဲ့လိုက်လာပြီးတဲ့ကလည်းဘယ်လိုနေရမှာတော့သူတို့မြောက်ကျွန်းကြီးသတို့တက်ကတဲ့ဥဆံပိုင်တာပဲသူဝိုးပြပါမယ်တို့ဘုရားနင်ကရက်ခတ်ရဖြစ်ရှင်နေမိုးဗျနင်ကရက်ခတ်ရမယ်ဆိုရင်ရက်ခတ်ချရတာပေါ့ဗျလုံးချင်တော့ဘောနည်းနည်းမှပါဘူးအမှန်တန်ချမ်းသာတာဗျမြေပေါက်ကြည့်ပဲရှင်ရင်းကလေးလုံးသားရတာတခုမှမပါလားအဲ့ဒါရက်ခတ်တော့ရှင်မင်းကြီးကဖိုးနံနေကသူ့ညလုံးတော့မနေမြေဘောဘောဘူးချဒါလို့ချမ်းသာရတော့မြေကြမလို့ဒေါရတာလည်းပြက်လိုက်ပြီကိုယ်တို့များမစင်ကြယ်လိုက်တာခြေစမ်းမအောင်သူတို့ကရက်တောင်ခတ်ပြီးကြတာကိုယ်မှနေရတယ်။ဒါတော့မစင်ကြယ်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လို့ဘုန်းနဲ့ပြည်ရှင်မင်းရဲ့ခိုးအနံ့တွေကလည်းသူတို့နောက်ကျွန်းသူဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့ခေါင်းကဘာနာမအပူနံ့တွေရှိတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအနံ့တွေကလည်းဝင်လို့မြေကြီးကျ။ဒါနဲ့ရှင်မင်းကမေးချာသိဆမမကဘာဖြစ်တာလဲ။သူပဲဒီလိုဒီလိုပဲ။နောက်ကျန်းသူလည်းဖြစ်ပြန်အမှန်တန်လည်းရုပ်ရည်ယူကနုညာနုညာများဘယ်နှမှာခံနိုင်တဲ့သဘောတရားလည်းမရှိဘူးအခုတော့ရှင်မင်းကြီးရက်ခတ်နေရတယ်ရှင်မင်းကြီးကိုယ်တည်းကအပူရှင်ကြီးကသူ့ညလုံးသွားစုအဲ့ဒါကြောင့်ညလုံးကညှို့လို့ညစ်ရ ဒီမှာရှင်းမယ်နော်အာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အမှန်တန်ချမ်းသာတာတောင်မှကြည်စံခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့မြေကြီးကလောကကအခုလည်းချမ်းသာတာတော့လောကကြီးမှာမရှိတော့ဘူးမရှိဘူးရှင်းနေနေပါလေဆိုတော့ဘုရားကရှင်းဒီချမ်းသာတဲ့ဘက်ကဖြစ်သူကချမ်းသာတယ်ရင်းမိလားအဲ့တော့ချမ်းသာတာတော့မြေကြီးကလောကကအဲ့တော့ဒီဒကာရမတွေမှာတဲ့ဝေဒနာလေးကိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကျူလိုက်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်တာဖြစ်ပြီးဖြစ်တာလေးကိုဒကာရမတွေကဖြစ်ပြမတွေ့ခြင်းနဲ့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းသိနေမှဖြစ်တဲ့တွေ့ပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီကတော့သိနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခပေါ်လဲဝန္တာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လဲသိဝန္တာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လဲသိရှုလက်ဆိုင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ရောသိရမယ်နားကြားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင
1: ်
0: သိအကုန်သာသိပေသိပေနေတဲ့ပြင်နေတဲ့သိတာဘူးကြီးဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာရတဲ့ဌာနအနေနဲ့လေ
1: ။
0: ဟောဝိဇ္ဇာဌာနချုပ်တဲ့ကဒကာရမတို့ဖွင့်ငါလို့ချမ်းသာမပြောပါနဲ့။ဘာမှမလာတော့ဘူး။ခန္ဓာတော့မရှိဘူ
1: း
0: ။ခန္ဓာမရှိဘဲနဲ့အခုချမ်းသာကြမ်းပါပြီ။လူရပြည့်စုံတဲ့သဘောသာကျန်တော့။ဘလောက်များဖြစ်တာ
1: ။
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘာရည်တည်လို့ရှိပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အပြင်းကလေးဝန်းတဲ့ကထုတ်ပြကြပါတပတ်က
1: ြ
0: ။အပြင်းကလေးဝန်းတဲ့ကထုတ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်အကြောင်းတော့မကြီးရောကျေးဇူးများဘူ
1: း
0: ပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းကျွတ်တူဒီကားလို့ရှင်အင်းဒါလေးကဖြစ်ဖြစ်ပဲဒါလေးကဖြစ်ဖြစ်ပဲလို့ရှုပြလိုက်လို့ရှင်ဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခတည်းရှုတာကပါတော့အဲ့တော့မဲရတယ်ဆိုမှဒကာရမတွေဒီကိလေသာရန်သူတွေသေသောကြောင့်ပြောပြောနေလိုက်တာဒါပြန်အခုပြောချိန်မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်လားနေနေတွေကကောင်းပေါ်ကဝယ်ပြီးသက္ကနာတွေနဲ့ကျဲနေတယ်တွေကပြောလို့ရှင်ဖြင့်ဒီလိုယူလို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီလိုယူလည်းမဆိုကြပါဘူ
1: း
0: ဒီလိုယူလည်းမဆိုကြပါအခုချိန်ပြောချိန်မဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ
1: ်
0: ဘာလို့လဲကိလေသာရန်သူတွေကခင်ဗျားတို့သတ်မှတ်ပြမယ်လို့ဝိနည်းကမထွက်သေးဘူ
1: း
0: မထွက်သေးခင်ပြောနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဟာခဏကယူပြောအတူတူလေးသုံးပြီးခဲ့ဆိုယူပြောပဲပြန်ကြတယ်ကြောက်ရမကောင်းဘူ
1: း
0: အေးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဒီဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးအဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပါလို့မယ
1: ်
0: ချုပ်ခဲ့တော့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းချုပ်ကြရခြင်းပါသိမယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီ
1: း
0: အဝိဇ္ဇာချုပ်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းချုပ်ရင်ပါဆိုရမယ
1: ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးဝိဇ္ဇာချုပ
0: ်အဲဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်ရအဝိဇ္ဇာချုပ်ဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီကားလို့ရှင်တရားဓမ္မတော့ဝိဇ္ဇာမဲ့ခင်မက်ပေါ်လို့ကိလေသာချုပ်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာချုပ်ကနာဆိုတဲ့ကိလေသာချုပ်အဲ့တော့ဒကာရမတို့ဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့လေရှင်ရှင်တန်တရားမှာဝိဝိနာဘေးတွေပေါ်တဲ့လမ်းချမ်းကြီးတွေကျွတ်တော့သင်္ခါရသွားဖို့လူသေးတာအခုတော့ရှင်နဲ့အဲ့ဒီတရားနှစ်ခုမချုပ်သေးတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဒီဒီဘဝမှာအဝကလေးဝတ်ပြီးနေရညာဆိုတဲ့နောက်ဘဝတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တော့ဝိုးဝဲရမှာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: အချက်ကွဲဂျုံနဲ့ဖြစ်ပေဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့အချက်ကွဲဂျုံနဲ့ဇက်ကိုသိဉဏ်နဲ့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ရှိဟုတ်လားမြေကြီးငယ်မကြခင်လေဟုတ်လားသူများကအတုပါကြီးအတုပါကြီးဒီအတုပါကြီးကြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူများကသေရင်သေရင်အတုပါပြောခိုင်းအောင်ဟုတ်လားအတုပါဆိုတဲ့ဒီမှာမတင်နေတာဖြစ်နေတယ်ပြောတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးဆိုတဲ့နာမည်ဆိုကြီးပြောက်ခြင်းနဲ့ဘာလို့ကဝေနာဘောရံဘောရံဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်ကိုမရှိပြလို့ရှိရင်လည်းဒကာရမတို့အပြင်းပြင်းမထွက်လို့ပဲဒါဖြင့်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ရှိရင်တနေ့တော့မှအလုပ်ကိုရပ်ပေါင်းများစွာလုပ်တော့ပြူပြီးပ
1: ါ
0: မပြီးနိုင်ဘူးဒါဖြင့်အပြင်းလေးကိုပြင်ပထုတ်ကြလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝေနာဘောရံဘောရံဖြစ်လေသားကြောင့်ခင်ဗျားတို့တန်တရာစကံသတိကလည်းရက်ရှည်ကြီးမျောနေကြလို့သေးလ
1: ား
0: တန်တရာရှည်ကြီးမျောနေကိုလို့သေးလ
1: ား
0: ဒါပြန်ကြရမှာဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသာအလုံးလုံးပါဘုရား
2: တစ်ခုတောက်ပြယုံကြားနာယူတဲ့အရှင်ရှိပါလေအရှင်ဘုရားကြွတော်မူသောတဲ့တပည့်တော်ဘယ်လိုတရားနဲ့တောက်တော့ရအော
0: င်အကြောတော်ရေခုဟာတွေပဲ
2: ဒီ
0: နော်ဒါသင်္ခါတပည့်တော်ကနာရီက
2: ြမ
0: ာရီသေးတာပဲဗျာ။ဟာ။ယော။ဟာနာရေရရှောင်းနေတာလား။ရှင်းပါ။ဟောနာရေရကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်နာ
2: ။
0: ဟုတ်ပါလား
2: ။
0: ခန္ဓာကိုယ်ရကသူကပြောလိုက်။ခန္ဓာကပြောလိုက်မချုပ်ရလာဘူး။ဟောဒါတရားဟောလာပြီ။ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ပါလား။ကျုပ်ဝန်တာလိုက်တော့
2: ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပါ။
0: ဖြစ်ဖြစ်သူကတရားဟောပြီလေ
2: ။
0: ခင်ဗျာနာ ရင်းနေပြီလားခန္ဓာကိုယ်ကတရားမဟုတ်ပဲဘူးလားအဲဟောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားဘယ်နဲ့လုပ်啊
2: ဖြစ်ဖြစ်
0: ဖြစ်ဖြစ်ရှိတာတရားနာတာပဲဟုတ်ပါပဲလေဟုတ်ပါပဲလေဒါလိုက်ပြီအင်းဖြစ်ပြီးပြတ်ပါပဲလေဖြစ်ပြီးပြတ်ပါပဲလေဆိုလို့ရှိရင်သာဓုဖော်နေတယ်နဲ့သူးရတာအဲဒါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပ်ထားကြမှာရင်းနေပြီလားရှိတာပြလားအဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ကြောင
3: ်ဒီလေမင်္ဂလာလူတံကိုပဲဆက်လုပ်ပြီးနာကြကြစေနော်ညာတုံကဒေကံတရားရဲ့တောင့်တချက်ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းလေးစကားအဆုံးမတတ်ခဲ့ဘူးပြီးတော့အိန္ဒသာလနိုင်ငံအတွင်းမှာသူသိခြင်းနဲ့ပြဒနာဇလိယကိုတင်ပြလျော်ထားလိုက်သည့်အခါဘုရားရှင်ကလည်းသူကျင့်အောင်အပြည့်ပြည့်တော်မူသည့်အတွက်ဝေနနုပါဒနာကမ္မထံအမေးနဲ့အပြည့်အစုံမှာတက္ကရောတရားလက်သောတပ္ပတိမညာဘုညာစိုက်သွားပါတယ်နော်စိုက်ပြီးတဲ့နောက်ထိုလိန်ကိုအတွင်းမှာပဲနတ်တဲ့ချွေသွားပါတယ်ချက်ချင်းတရားမင်းစီတဲ့ယာတုလည်းပြန်ရတယ်နတ်တဲ့ချွေပြီးတော့တရားမင်းစီတဲ့ယာတုကိုချက်ချင်းပြန်ရတယ်ဆိုတာတက္ကရောတရားနဲ့ဘုရားရှင်ကလွန်ရတဲ့ချက်နဲ့တည်းမသိရဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအရိယသရောကောင်းကရှင်ချင်းဒီတရားမင်းကြီးပြန်ဖြစ်တယ်တစ်ချက်တစ်ချက်အသိမြင်တဲ့လက်တွေမဖြစ်နိုင်လို့လားလို့မေးချင်ရှိတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်သူရဲ့တောင်းတချက်ကဒီဒါဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာဒီရှိနေတဲ့နတ်စည်းစိမ်အပေါ်မှာလိုလားတောင်းတနေတဲ့ဆန္ဒတတ်ကြီးကပြင်းပြနေတယ်ပြင်းပြတဲ့အတွက်ကြောင့်အရိယကန္တသီလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရိယာသရောကောင်းတို့နှစ်သက်မြတ်လို့အပ်တဲ့အိယာမဲနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ကိုကျင့်သီလအစရှိတဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့သီလတွေကလည်းသူ့မှာရှိပြီမိမိရဲ့စိတ်ကလည်းလိုလားတောင့်တချက်ရှိတောင့်တချက်အတိုင်းမကျွတ်ဧကံပြည့်စုံပါတယ်ထားကြောင့်ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဆိုဒီနေ့သိကြနော်မိမိတို့ရဲ့တောင့်တချက်ကလေးတွေပြည့်စုံကျင်ကြတယ်ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးပေါ့လေသောတပတိမညာပူညာလောက်တော့ရအောင်ကြိုးစားအထောက်ထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်သောတပတိမညာပူညာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့အရိယကန္တသီလရင်းမိမိတို့ရဲ့တန်တမတိတိနေအောင်ကြိုးစားအထောက်ထားဖို့ကမလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ကဲဒါကအောက်တည်ဆုံးသောတပန်ဖြစ်ခဲ့ရင်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးပဲဤတဲ့တစ်ဆင့်တည်းရင်တက္ကရာကံဤတဲ့တစ်ဆင့်တည်းရင်အနာကအနာဂတ်ဆိုင်ကာမစရပုံကိုဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးဒီတဲ့တစ်င့်တက်လိုက်လို့ယဟန္တာသိခဲ့ရင်တော့30တဘုံမှဂွင်းလုံးကျလွတ်သွားမယ်အဲ့ဒီဂွင်းလုံးကျလွတ်သွားလို့ရှိရင်ပရိသန္ဓေနေရတဲ့ဘေဇိုကြီးမှလည်းလွတ်မယ်ပိုရတဲ့ဘေဇိုကြီးမှလည်းဂွင်းလုံးကျလွတ်မယ်နာရတဲ့ဘေဇိုကြီးမှလည်းဂွင်းလုံးကျလွတ်မယ်ပေးရတဲ့ဘေဇိုကြီးမှလည်းဂွင်းလုံးကျလွတ်မယ်ဆိုရင်ရတဲ့ဒုက္ခပုစုရတဲ့ဒုက္ခငိုကြွရတဲ့ဒုက္ခကိုဆင်းရတဲ့ဒုက္ခစည်းစည်းရတဲ့ဒုက္ခပြင်းစွာပူပန်ရတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီစည်းရဒုက္ခဝဝတွေကလည်းအကွင်းလုံးကျလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားတယ်ဒီလိုလွတ်ရခြင်းဒီဘာကိုအခြေခံတယ်လို့ပြန်ပြီးစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခြေခံကြတော့ဘုရားရှင်ကဘာဆက်ဟောတယ်လဲဒီမိနာခောဧတံအာနန္ဒပရိယာယေနဝိဒိတဗံယထတကလမိတပြမစရိယယတိတံကလျာဏမိတ္တတကလျာဏသဟာယတကလျာဏတံပဝင်္ဂတာတိအာနန္ဒနိဗ္ဗာန်အာနန္ဒယထိတံကလျာဏမိတ္တတအခြင်းမေကောင်းဆွေကောင်းရှိသည်ဤအဖြစ်သည်ယထိတံကလျာဏသဟာယတအခြင်းမေကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမကောင်းဒီဟုသောအပေါင်းကောင်းရှိသည်ဤအဖြစ်သည်ယတိတံတံကလျာဏတံဘဝင်္ဂတာအကျင့်မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းတမကောင်း၌ညုကိန်ချင်းသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်အဖြစ်သည်အတ္တိရှိဣဒံဤမိကောင်းဆွေကောင်းရှိခြင်းဆိုတဲ့ဤသဘောတရားသည်တကလံလုံးသောပြမစရိယအရိယမေညာကိုတာတိတိပြည်စည်နေသနိုင်ဤဣဒံဤသဘောတရားကိုဣမိနာခောပရိယာယေနဤအကြောင်းပရိယအဖြင့်လည်းဝတိတဗံသိတဲ့သိတိုင်းလှပေ၏။ဘာပြောတယ်။ငါဘုရားရှင်ဒီဟုသောကလျာဏမိတ်တမိကောင်းဆွေကောင်းတရောကောင်းကိုအတွက်ပြုပြီးတော့ ပရိသန္တေဒိနိယချင်းရှိတဲ့တဘာတိပရိသန္တေဒိနိယတဲ့ဘေဇိုကြီးမှလွံ့မြောက်သွားကြတယ်။အိုးဘေဇိုကြီးမှလွံ့မြောက်သွားကြတယ်။နာဘေဇိုကြီးမှလွံ့မြောက်သွားကြတယ်။သေဘေဇိုကြီးမှလွံ့မြောက်သွားကြတယ်။သောကပိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘေဇိုကြီးတွေမှလွံ့မြောက်သွားကြပါရဲ့။ဒီအကြောင်းပရိယအဖြစ်လည်းရှိမယ်ဆိုရင်မေကောဇေကောဆရာကောသမကောရှိခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားဒီမေကောဇေကောဆရာကောသမကောကိုမှီဝဲသိက္ခာခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားဒီယမစရိယခေါ်တဲ့အရိယမဉဏ်ကိုအကုန်လုံးပြည့်စည်စေနိုင်တယ်လို့သိနိုင်ပါတယ်။ဒါဘုရားရှင်ဘက်ကတော့ဘာဥဒိကင်းနဲ့ဒီစကားတွေကိုအမိတ်ရှိနေလဲလို့မင်းရင်တော့ဘုရားရှင်ကဲ့သို့သောသာသနာ့ဝစီဒုက္ခကြီးမှာဒုက္ခဆောင်ကတည်နိုင်တဲ့ဆိုရင်အပြည့်ဝရှိနေတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်တရားတွေကိုညွှန်ကြားပြတာဆွဆုံးမှပြိမဲ့ဘုရားကောင်းသမကောင်းမေကောင်းဆွေကောင်းတွေကိုပေါင်းပြီးဆက်ဆံစေလိုတဲ့ဥဒိညက်ဘုရားရှင်မှာအများဆုံးရှိနေပါတယ်။အဲဒီဥဒိညက်နဲ့ကုလိုဘုရားရှင်ကမင်ကြတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့ဒီဥဒိညက်နဲ့မင်ကြလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီလိုဩနာတရေဒုက္ခဘေးစိုးကြီးအစရှိတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအဝဝါဒီမှာလွတ်မြောက်တာဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကဒုက္ခံကတင်ပြီးလို့လွတ်မြောက်သွားကြရတယ်လဲလို့မရင်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တဲ့တရားတွေကိုသတိရကြကျင့်ကြတဲ့ကိုပွားများအထောက်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအရိယာမေလီပါကိုရရှိကြတယ်အရိယာဖုန်လေးပါကိုရရှိကြတယ်ဘုဗေနိဗ္ဗာဒနုဒတိအဘိညာဉ်ဒီပါဇဂုအဘိညာဉ်အာတုခိယဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိဇ္ဇာသုံးပါးသို့မဟုတ်အဘိညာဉ်၆ပါးတို့ကိုရရှိကြတယ်။ဒီလိုရရှိခြင်းသည်ဒီတရားအလုံးကိုရရှိခြင်းသည်ကလျာဏမိတ်္တအမူလကမိကောင်းဇေကောင်းဇေယကောင်းသမကောင်းလျင်အခြေကအကြောင်းရင်းစစ်ရှိနေတယ်နော်။အဲဒီသဘောကိုညီဝဲတောင့်တပြီးတော့ဘုရားရှင်ကမိန့်ကြတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်တရားတွေကဘုရားရှင်ကဲ့သို့သောမိကောင်းဆွေကောင်းကိုအမိယမှသူကပွားများအထုတ်ခွင့်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်။အဲဒီလိုပွားများအထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်တရားတွေကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအားဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ယုံနာအစင်မှာကိဝလာအောင်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်ရမလဲလို့ဒီလိုလည်းမေးဖို့မရှိဘူးလားရှိတယ်ကြည့်တော့ဒီညမှာမဂ္ဂင်၈ပါးအကြောင်းဘုန်းကြီးဟောဖို့ညွှဲထားပါတယ်နော်မဂ္ဂင်၈ပါးကတော့ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပရိသတ်တွေထဲမှာသိမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ခမည်းများတော့ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်နော်ဒီတော့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကနံပါတ်၁မဂ္ဂင်ကပါလဲမမ္မာဒိဋ္ဌိဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဒီဘယ်လိုသဘောတရားရှိလဲလို့မေးတော့သမ္မာတတ္တနာလက္ခဏောသမ္မာဒိဋ္ဌိကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်။ဘာ၄ကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။ဒုက္ခသစ္စာကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။သမုဒိယသစ္စာကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။និရောဓသစ္စာကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။မဂ္ဂသစ္စာကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။သူပေါင်းပြောလိုက်ရင်တော့သစ္စာလေးပါးကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိသစ္စာလေးပါးကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိနေတဲ့ဒီတရားဒီပါခေါ်လဲသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာအဘိနိရောဘနာလက္ခဏောသမ္မာသင်္ကပ္ပောကောင်းစွာစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပြီးခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိနေတဲ့တရားဒီသမ္မာသင်္ကပ္ပမြည်တယ်ဘေအယုံဘုဒ္ဓစိတ်ကိုကောင်းစွာရှေ့ရှုတင်ပေးတယ်လို့မိရင်တော့ဗမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဒီသမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ္ဂင်ကဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ရေပုံရအဖြစ်ပေါ့နော်သစ္စာလေးပါအယုံဘုဒ္ဓစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိနေတဲ့တရားသည်သမ္မာသင်္ကပ္ပဖြစ်တယ်ဗမ္မာဒိဋ္ဖိကဒုက္ခသစ္စာကိုထွန်းဖောက်သိရင်သမ္မာသင်္ကပ္ပကဒုက္ခသစ္စာအယုံဘောတ္တစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတယ်။သမ္မာဒိဋ္ဌိကဒုက္ခသစ္စာကိုထွန်းဖောက်သိမြင်ခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတယ်။ဘာရီလဲဒုက္ခသစ္စာ တည်ပြီးပြီနော်အတိဏကပိစ္ဆုပ္ပံဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓဇတိဖြင့်21မျိုးသောအခြေအဖြစ်ဒီနေ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာထိုတိကသစ္စာအယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှိရှိတင်ပြီးခြင်းသဘောကပါလဲသမ္မာသင်္ကပ္ပဒုက္ခသစ္စာအမိရနေတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုသဘာဝလက္ခဏာဆက်အောင်ထွင်းဖောက်သိမြင်ခြင်းကမမ္မာဒိဋ္ဌိနောက်တစ်ခုမမ္မာပရိဂဟနာလက္ခဏာသမ္မာဝါစာအဲစကားမဆုံးဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှိရှိတင်ပြခြင်းသဘောကမမ္မာအသင်္ကပ္ပသမုဒိယသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းသဘောတည်းလက္ခဏာကမမ္မာဒိဋ္ဌိနိရောဓသစ္စာအမိယနေတဲ့ခဏိကနိရောဓအစ္ဆန္ဒနိရောဓဆိုပြီးနိရောဓနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ခဏိကနိရောဓကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုက်အထွတ်သဖြင့်ဘင်္ဂဉာဏ်မှစပြီးအထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုက်မှကိလေသာတွေဒီတင်ကအပြည့်ချုပ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီဂရိကိလေသာတို့ရဲ့ဒီတင်ကအပြည့်ချုပ်ငြိမ်းမှုကိုခဏိကနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်ထိုခဏိကနိရောဓအမိယတဲ့နိရောဓသဘောတရားတွေဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အတွက်ထိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝိတ္တကိုလည်းသမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်။ဒီနည်းပြောရင်တော့ဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမိယနေတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာအာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှိရှိတင်ပြနေတဲ့သဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမိရတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာသို့မဟုတ်ဒုက္ခအခြင်းအရာသို့မဟုတ်အနတ္တအခြင်းအရာကိုထုတ်ထွင်းသိမြင်နေတဲ့သဘောကသမ္မာဒိဋ္ဌိဒါကလောကီသမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့လောကီသမ္မာဒိဋ္ဌိပဲနော်လောကုတ္တရာဘိုင်းရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့နိရောဓသစ္စာဆိုတာကိုအစ္ဆန္ဒနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်အစ္ဆန္ဒနိရောဓဆိုတာကတော့တဏှာနဲ့တကွာသောသင်္ခါရတရားအလုံးတို့ရဲ့စင်စစ်ဧကံချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအစ္ဆန္ဒနိရောဓလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီအစ္ဆန္ဒနိရောဓအမိယနေတဲ့နိရောဓသစ္စာအယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှိရှိတင်ပြခြင်းသဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပ။ထိုအစ္ဆန္ဒနိရောဓအမိယတဲ့နိဗ္ဗာန်အယုံဘောအယုံကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းသဘောလက္ခဏာကသမ္မာဒိဋ္ဌိ။သမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပ။အဲဒီနိရောဓသစ္စာအမိရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ထုတ်ထွင်းသိနေတဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့မဂ်ကင်တရားကိုယ်တွေတခါတရား၈ပါးဖြစ်တယ်တခါတရားနောက်9ပါးဖြစ်တယ်တခါတရား၈ပါးဆိုတာကတော့ယုတ်တရားတွေကိုလက္ခဏာရေးသုံးတာတင်တစ်လှည့်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုကအရိယာမဲ့သို့စိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မဂ်ကင်၈ပါးပဲကာမဝဇ္ဇဏံတရားတွေကိုလည်းလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုကအရိယာမဲ့သို့စိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မဂ်ကင်၈ပါးပဲ။ပရမဇ္ဇဏံတရားတွေကိုလက္ခဏာရေးသုံးတန်တစ်လက်စီတင်ပြီးဝိပဿနာရှုကအရိယာမဲ့သို့စိုက်ခဲ့ရင်လည်းမဂ်ကင်၈ပါးပဲ။ဒါပေမဲ့လို့တခါတရံပါရမီရလျောဇာဒုတိယဇံအစရှိတဲ့အထက်ထက်ဇံတွေကိုဝိပဿနာရှုကအရိယာမဲ့သို့စိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူအရိယာမဲ့၌သမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ်ကင်တစ်ခုယော့သွားတဲ့ဝိတက်ပြုတ်သွားတယ်။ပြုတ်သွားတဲ့အတွက်မဂ်ကင်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားမလဲ။မဂ်ကင်9ပါးသာရံခါရှိတတ်တယ်နော်။အဲဒီတော့အဲဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိကမိမိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဒီမဂ်ကင်7ပါးမဂ်ကင်9ပါးကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှသွားထိုးထွင်းသိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မိမိကဒီနိဗ္ဗာန်ကိုနှံ့အာရုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိကနိဗ္ဗာန်ကိုနှံ့အာယုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့အရိယာမေတ္တရားကမဂ်သစ္စာ၄ပါးတော့မဟုတ်ဒီမဂ်ကသစ္စာအဝင်ပါဖြစ်တဲ့သစ္စာ၄ပါးအလုံးအပေါ်၌မသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့မောဟတရားကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်တယ်မသိမှုကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်သည့်အတွက်သိမှုသည်အလုံးလုံးကိစ္စသီးမတော်ဘူးလားဒီတော့နော်ဘယ်ချိန်ကမှဆိုပြန်ကြည့်မိမိရဲ့အရိယာမဲ့မှမဂ်ကင်၈ပါးလားမဂ်ကင်9ပါးလားကြက်ကြက်လက်လက်အရိယာသူတော်ကောင်းမှန်းရင်သိပါတယ်နော်ဒါကြောင့် မိမိရဲ့အရိယာမဲ့ကိုပြန်ပြီးဆန်းစင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမဲ့ခင်ရှင်ဘတ်ကိုဒီသမာဓိဋ္ဌိညာကဟုတ်တိုင်းမှသာထွန်းပေါ်သိတဲ့အတွက်သို့မဟုတ်မဲ့ခင်ခုနှစ်ဘတ်ကိုဒီသမာဓိဋ္ဌိညာကဟုတ်တိုင်းမှသာထွန်းထွန်းသိမြင်တဲ့အတွက်သို့မဲ့ခင်ရှင်ဘတ်မဲ့ခင်ခုနှစ်ဘတ်အယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှိရှုတင်ပေးခြင်းသဘောကမမသင်္ကပ္ပသို့မဲ့ခင်ရှင်ဘတ်သို့မဟုတ်မဲ့ခင်ခုနှစ်ဘတ်ကိုထွန်းထွန်းသိမြင်ခြင်းသဘောလက္ခဏာကသမာဓိဋ္ဌိဒါကလောကုတ္တရာပဲနော်နောက်တစ်ခုမဲ့ခင်တစ်ခုကတော့ဗာလဲသမ္မာဝါစာမဲ့ခင်ဘာဟာသမ္မာဝါစာမဲ့ခင်လဲသမ္မာပရိကဟလက္ခဏာသမ္မာဝါစာလောကီပိုင်းလောကုတ္တရာပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်နော်လောကီပိုင်းမှာတော့ဝစီလူစရိုက်တရားနေဝစီလူစရိုက်၄ပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်နော်ဝစီလူတိုင်းစကားတွေကိုမပြောမိအောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုကောင်းစွာထိမ့်သိမ့်သိမ့်သီးထတ်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားဒီပါလေသမ္မာဝါစာဝစီလူစိတ်တွေကိုမပြောမိအောင်ရှောင်ကျင်တယ်ရှောင်ကျင်ပြီးတော့ဘာသာသူကပြောတယ်ဒါနကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်သမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်အစရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသို့မဟုတ်နာယလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးဌာန်သောချမ်းသာဆိုတဲ့အကျိုးစီးပွားရှိကြောင်းစကားတွေကိုသာသူကပြောတယ်နော်မိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိကောင်းစွာသိသိထားနိုင်တဲ့ဝစီတုစရိုက်တွေကိုမပြောအောင်ကောင်းစွာသိသိထားနိုင်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိနေတဲ့တရားဒီပါလေသမ္မာဝါစာအရိယာမဲ့အခိုင်မာတော့အရိယာမဲ့ညာကထိုဝစီတုစရိုက်တွေကိုဆင်ရဆင်ရအရိယာမဲ့ညာပေါ့နော်ဝစီတုစရိုက်တွေကိုပြောကျင်နေတဲ့ကိလေသာတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်။ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်ထိုအရိယမဲ့အခိုက်မှလည်းဝစီတုစရိုက်တွေကိုမပြောမိအောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိကောင်းစွာသိသိချင်းဆိုတဲ့သဘောလက္ခဏာတစ်ခုထင်ရှားကြံမနေဘူးလား။ကြံနေတယ်။ကိစ္စသိပြီအဖြစ်အလိုလိုပြီးသွားတယ်နော်။ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအရိယာတော်ကောင်းလို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒါဟာပြန်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုမိမိဆက်စည်ကြည့်ရမယ်။ငါသည်မှုသာပြတ်တတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားအဘိုးအလိုလေးတွေဖြည့်စွက်ပြီးတော့မြန်စကားပြတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ဆက်စည်ကြည့်ရတယ်။ငါဟာသူများအတင်းအဖြစ်တွေကိုပြောနေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဒီစကားကိုဟိုးဖို့ဟိုးစကားကိုဒီဖို့ပြီးအချင်းချင်းမတင်အောင်မတင်အောင်မမြအောင်ပြည့်စုံတတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်နေသလားကိုယ့်ဟာကိုကိုယ်သိကိုကိုပြန်ပြီးအကဲခတ်လို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါလားငါဟာယုံကြည်တတ်တဲ့စကားဒီကိုပြောတတ်သေးသလားကိုယ့်ဟာကိုပြန်ဆန်းသိကြည့်ရတယ်ငါဟာပိန်ချင်းတဲ့အနည်းမရှိတဲ့အကျိုးမရှိတဲ့စကားဒီကိုပြောနေတဲ့ပုံကောင်များဖြစ်နေသေးသလားကိုယ့်ဟာကိုပြန်ဆန်းသိရင်မရဘူးလားရပါတယ်သိဉဏ်ခက်သလားဘယ်နေတော့ယောဂီတွေပြောကြစမ်းပါသိဉဏ်ခက်သလားဟမ်မခက်ပါဘူးဒါလွယ်လွယ်လေးနဲ့သိနိုင်တဲ့သဘောပါနော်ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိသစ္စာလေးပါးကိုထုတ်ထွင်းသိမြင်တဲ့အရိယာတော်ကောင်းအဖြစ်ယုံကြည်နေတယ်ဆိုရင်ငါဟာဒီလက္ခဏာလေးတွေငါမှရှိပလားဒါပြန်ဆန်းစစ်ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုမမ္မာဝါစာပြီးတော့နောက်မဲ့ခင်တစ်ခုကဘာလဲမမ္မာကမ္မန္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓပနလက္ခဏောသမ္မာကမ္မန္တောကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာကာယကံဒီကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိသောတရားတွေသမ္မာကမ္မန္တာတဲ့ကာယကံဒီကိုကောင်းစွာဖြစ်စေခြင်းသဘောလက္ခဏာဆိုရကကာယဒုစရိုက်၃ပါးကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့ကာယဒုစရိုက်တရားတွေကိုဖြစ်ကျင်ခြင်းနောက်တစ်ခုသင်္ကန်းဆိုခြင်းချုပ်ခြင်းအစရှိတဲ့သမထဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းပွားများအထောက်ချင်းအစရှိတဲ့ကာယကံမှုမှန်သမျှတွေဟာသမ္မာကမ္မန္တပဲဝစီတုစရိုက်ကာယတုစရိုက်တွေမှာကြောင်းကျင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒါနသီလသမထဝိပဿနာအစဖြာသည့်ကျင့်ဝတ်ပရိပတ်တွေကိုကြည်ကြံတုကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ကာယကံမှုတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲသမ္မာကမ္မန္တလို့ခေါ်တယ်နော်အရိယာမဲ့အခိုက်မှာဒီသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တတွေလည်းပြန်တူဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအရိယာမဲ့အခိုက်မဟုတ်လို့ဝိပဿနာအခိုက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့သူတို့ပြန်တူမဖြစ်ကြဘူး မမဝါစာတမကမန္တတမအာဇီဝခေါ်တဲ့ဒီမကင်၃ပါးကလောကီဝိပဒနာညာအခိုက်မှာဉာဏ်တို့မဖြစ်ဘူးဉာဏ်တို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကစိတ်တဲ့ခဏတခုအတွင်းမှာမဖြစ်ဘူးအာယုံချင်းမတူကြလို့ပဲအရိယာမက်အခိုက်ကြတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မင်းအရိယာမက်ကတော့မမဝါစာမဖြစ်အောင်တမကံမန္တမဖြစ်အောင်တမအာဇီဝမဖြစ်အောင်တမ်းမြင့်နောက်ရက်တက်တဲ့ကိလေသာအငြိအကြီးတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တယ်ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်ထိုသူတော်ကောင်းရဲ့တန်တမာကိစ္စသတိအပြင်တမဝါစာတမကံမန္တတမအာဇီဝဒီ၃ခုသည်ပြန်သူဖြစ်သွားတယ်နော်ကဲသမ္မာအာဇီဝဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့သမ္မာဝတ္တပဏ္ဏလက္ခဏောသမ္မာအာဇီဝအတ္တမွေးဝမ်းကြောင့်လုပ်ငန်းရတဲ့ကိုကောင်းစွာစင်ကြယ်ခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားသည်သမ္မာအာဇီဝပဲနော်စင်ကြယ်တဲ့အတ္တမွေးခြင်းရှိလူလဲလူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့စင်ကြယ်တဲ့အတ္တမွေးခြင်းယဟန်လဲယဟန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့စင်ကြယ်တဲ့အတ္တမွေးမှုရှိရပါတယ်နောက်တစ်ခုလက္ခဏာကတော့ဗာလဲသမ္မာပကဟလက္ခဏောသမ္မာဝါယမောစိတ်စိတ္တေကိုကောင်းစွာချီးမြှောက်ထားခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားသည်သမ္မာဝါယမစိတ်စိတ္တေကိုအောက်ကိုပြန်ပြီးရှင်းကြမတော့အောင်ချီးမြှောက်ထားတဲ့ပင့်တင်ပေးထားတယ်ချောရင်တဲ့အချင်းကဆိုကြပါစို့နော်အောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကအထက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေအောက်ရှင်းကြမလောက်အောင်အောက်ကနေတောင့်ပြီးတော့ပင့်တင်မပေးထားဘူးလားအဲ့ဒါအဲ့ဒီအတိုင်းပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်တို့မရောက်မဲ့ချင်းမိမိရဲ့စိတ်ကိုအောက်ကိုပြန်ပြီးရှင်းကြမတော့အောင်စိတ်စိတ္တိတရားတွေကိုအောက်ကနေပင့်ပြီးတင်ပေးထားတဲ့ချိမြောက်ထားတဲ့သဘောလက္ခဏာရှိနေတဲ့တရားတစ်ခုကိုဘာလို့ခေါ်လဲမမဝါယမကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာကြိုးစားအထောက်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီသမဝါယမကကိစ္စအားဖြင့်တော့၄မျိုးရှိတယ်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပဲနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတိုင်းတဲ့အလွန်တို့ပါအောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းဆိုပြီးတော့လုပ်ငန်းကိစ္စအပြင်တော့ဘယ်နှမျိုးရှိသွားလဲ၄မျိုးမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမဖြစ်အောင်သူတော်ကောင်းဆိုတာကကျူးစားအထုအပါရယ်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့မဖြစ်ပေါ်မှုသေးတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာကဘယ်လိုအကုသိုလ်လဲလို့မင်းရတော့နော်ဒီဘောမှာဆိုကြပါစို့ခုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းဒီထဲမှာလူသက်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီတော့လူသက်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမပိုင်ရင်ထိုသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တမာလူကိုသက်ဖူးခြင်းဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဒီဖြစ်ဒီဘောမှာဖြစ်ဖူးတဲ့အကုသိုလ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအတိတ်သန္တာဆက်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတာကတော့မဆိုလိုပါဘူးဒီဘဝမှာဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒါဟာမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒီမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်သာထပ်ပြီးကြိုးစားပါအထောက်ပါဘယ်ပုံပဲဘယ်နည်းနဲ့အားဖြင့်ကြိုးစားရမလဲဘယ်လိုအထောက်ရမလဲလို့မင်းကြီးကမရှိဘူးလားရှိမဲ့ခင်ရှိပါခြင်းတဲ့တရားတွေကိုကျင့်ရတာပဲနောက်တနည်းပြောရင်တော့မဏိပဒံ၄ပါးကိုစနစ်တကျကျင့်ကြံချက်ကိုပွားများအထောက်အပါရဲအဲ့ဒီလိုအထောက်တဲ့အပိုင်းမှာအင်္ဂါ၄ပါးရှိနေတဲ့လုံလဝရိယတော့ခြံရံထားရတယ်အင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့လုံလဝရိယဆိုတာကဘာလဲအယိုးကျွင်းစေအရေးကျွင်းစေအကြောကျွင်းစေအသားအသွေးတွေအကုန်ခန့်ချောင်ခြင်းခန့်ချောင်ပါစေယောက်ျားတို့ရဲ့ဇွဲလုံလဝရိယနဲ့ရနိုင်တဲ့အရာမှန်ခဲ့ရင်အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ဇွဲလုံလဝရိယနဲ့ရနိုင်တဲ့အရာမှန်ခဲ့ရင်ငါနောက်ကိုဘယ်တော့မှမဆုပ်ဘူးဝရိယရဲ့ယက်တန်သွားခြင်းမြည်သည်ဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရဘူးလို့ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့အင်္ဂါလေးတန်ထန်ထတဲ့လုံလဝရိယနဲ့အပြင်းအထန်ကြိုးစားအထောက်အပါရဲကျော့ကျော့ပေါ့ပေါ့ရော့ရော့လေးနဲ့အထောက်ရင်တော့ရနိုင်ပါမလားညံ့နိုင်ဘူးသူကအမတန်အင်္ဂါလေးတန်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝရိယခံရံပြီးတော့မှသူကကြိုးစားရတယ်ရင်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေရှိခဲ့ရင်လဲဩငါမှတော့သူ့တဲ့တန်းချင်းသူ့တဲ့တတ်တယ်ဆိုတော့ကဥပမာဆိုကြပါစို့ရှင်တပ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောတပ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါခြင်းပါမယ်။တန်းချဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါခြင်းပါမယ်နော်။အဲ့ဒါငါမှဒီအကုသိုလ်တွေတော့ရှိနေပြီ။ဒီအကုသိုလ်တွေဒီတစ်ချိန်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်အကျိုးတော့ပေးမကောင်းတဲ့အကျိုးတော့ပေးတော့မယ်။ဒီလိုဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီလိုအကုသိုလ်ကြီးတွေမဖြစ်အောင်ငါရှောင်ခြင်းမှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အလားတူအကုသိုလ်မျိုးတွေနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်တယ် ဘာရင်းနဲ့ထင်းထင်းရှားရှားကြလဲသီလစဉ်ထင်းထင်းရှားရှားတယ်သမာဓိစဉ်ထင်းထင်းရှားရှားတယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဖြင့်ထင်းထင်းရှားရှားပေးတယ်ဒီနည်းအားဖြင့်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပွားများအထုတ်လျက်ထင်းထင်းရှားရှားပေးတယ်အတူတူပဲနော်အဲဒီလိုထင်းထင်းရှားရှားဖို့ရှိရတယ်ဒီတော့မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်အောင်မဖြစ်ဘူးဘုသေးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာကဒီဘဝမှာဆိုကြပါစို့နော်ဇံမယဘုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇံရအောင်အရိယမဉ္ဇဏမယဘုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအရိယမဉ္ဇဏရအောင်ကျူဇာရတယ်မဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်အောင်ကျူဇာရတယ်ဒါနဲ့လည်းပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်သီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဘူးတဲ့သရောကောင်းတွေများကြပါတယ်နော်သမထနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်တွေကတော့ဖြစ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမယ်မဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်မဖြစ်ဘူးသေးရင်ဖြစ်ဖို့လအောင်ဒီသမထကုသိုလ်တွေမိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစင်မှာကိဝလာအောင်ကြိုးစားအထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဉ်ကမိမိရဲ့တန်တန်မှဒီဘဝမှာမဖြစ်ဘူးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အရိယာမဉာဏ်ဉ်ကဒီဘဝမှာမိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစင်မှာမဖြစ်ဘူးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအရိယာမဉာဏ်ဉ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အကြိမ်မြတ်မမီရဲ့တန်တမဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရှိမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကုသိုလ်တရားတွေကမိမိလိုလားတောင့်တနေတဲ့အရတ္တဖို့တိုင်အောင်တိုင်တဲ့အလွန်တို့ပေါ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ဖို့လည်းမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်အဲဒီလိုကိစ္စအားဖြင့်ဒီသံဃဝေမက၄မျိုးပြတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအတွေ့အကြုံဖြင့်အဲဒီလိုကြိုးစားအထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပေါင်းမြတ်အထုတ်မှာဖြစ်တော့ဒီသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပေါင်းမြတ်အထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာဒီသမဝေမမက်ခင်ဟာလဲသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပနောက်လာမဲ့သမာတ္တိသမာသမာဓိတို့နဲ့ရှင်တွဲပြီးမြတ်သောအဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။လောကီဝိပဿနာဉာဏ်အခိုက်မှာဒီမက်ခင်၅ပါးဒီဉာဏ်တို့ဖြစ်တယ်။ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဆိုကြပါစို့။သမာသင်္ကပ္ပကခုနကဒုက္ခသစ္စာအယုံဘောတို့သင်ကိုရှိရှိတင်ပေးတဲ့သဘော။သမာတ္တိကဒုက္ခသစ္စာအမိယနေတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသဘာဝလက္ခဏာဆိုင်အောင်ထွန်းဖောက်သိတဲ့သဘော။မမဝယမကဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းသဘောဒီရှင်တွဲမနေဘူးလားရှင်တွဲနေအေးအလားတူပဲသစ္စာ၄ပါးလောက်ကိုခြုံငုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမသင်္ကပ္ပကသစ္စာ၄ပါးအာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှိရှိတင်ပေးခြင်းသဘောမမဒိဋ္ဌိကသစ္စာ၄ပါးအာယုံကိုထွန်းဖောက်သိမြင်ခြင်းသဘောမမဝယမကသစ္စာ၄ပါးအာယုံကိုထွန်းဖောက်သိမြင်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းသဘောရှင်းတွေ့မသွားဘူးလားရှင်းတွေ့သွားပြီနော်နောက်တစ်ခုလောဘဒေါသအခိုက်ကြရင်တော့ပုံစံလေးတော့တစ်မျိုးပြောင်းသွားပါတယ်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးချက်ပြောမယ်နော်နောက်သမ္မာတတိပြောကြအောင်သမ္မာဥပါဌာနလက္ခဏာသမ္မာတတိကောင်းစွာထင်ရှားစေတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိသောတရားသည်သမ္မာတတိကောင်းစွာထင်ရှားစေတယ်ဆိုတာကဘာ၄ကိုထင်ရှားစေတယ်ယောဂဝဇ္ဇရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်မှာထင်ရှားလာစေတယ်ဘာ၄ကိုလဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်နေရင်ထိုဒုက္ခသစ္စာအမိရနေတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါး၄ကိုထင်ရှားစေတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်ဒီစီထင်ထင်ရှားရှားကပ်ပြီးဒီနေစေတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတာကသမ္မာတ္တိယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသမုဒိယသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်နေရင်လေသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုထိုယောဂဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်မှထင်ထင်ရှားရှားကပ်ပြီးဒီနေစေတဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားကသမ္မာတ္တိအဲဒီလိုတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနိရောဓသစ္စာကိုသိအောင်မဲ့ကသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုရင်လေထိုနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့အာယုံမဲ့ကသစ္စာဆိုတဲ့အာယုံနေယောဂဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်မှထင်ရှားစွာကပ်ပြီးဒီနေစေတတ်တဲ့သဘောလေးကဘာလဲသမာဓိခင်းနေကြကြလေးပြီးရဒီတော့နည်းနည်းလေးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလည်အောင်ခွန်ကြီးနည်းနည်းနမူနာလေးနဲ့တော့ထပ်ပြောမယ်အခုအာနာပါနရှုတယ်ဆိုကြပါစို့ကိုယ်အစဉ်ကနော်ဒီလေးလေးကတခါလေးထင်းတယ်တခါလေးမထင်ဘူးလို့မပြောကြဘူးလားပြောကြထင်းတာကဘာလဲတတိအကောင်းရင်ထင်းလာတယ်တတိကထင်ရှားအောင်ကိုပြုပြင်ပေးနိုင်တဲ့သွားအားရှိတယ်တခါလေးတတိတွေကရော့ပြီကိုယ်ကအငက်ခတ်ကြည့်နားလည်ပါလေစိတ်တွေကနည်းနည်းရုပ်ရည်ဖြစ်နေ ဟိုထွက်ဒီထွက်ဖြစ်နေရင်တတိကအပြော့သွားရင်အာယုံကထင်ရှားသေးလားမထင်ရှားဘူးဓာကြီးလေးပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓာကြီးလေးပါအာယုံဘောကိုစိတ်ကိုရှိရှိသင်ပေးကြည့်တတိတွေကအကောင်းပြီဆိုရင်ဒီဓာကြီးလေးပါအာယုံကထင်ရှားနေတတ်တယ်တတိကရောက်ပြီစိတ်တွေကနည်းနည်းရောက်ပြီဖြစ်တယ်ဟိုထွက်ဒီထွက်ထွက်လာလို့တတိကလည်းအာရော့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓာကြီးလေးပါအာယုံကောထင်ရှားသေးလားမထင်ရှားတော့ေအလားတူပဲဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာခေါ်တဲ့သစ္စာ၄ပါးအာယုံအကုန်လုံးအတူတူပဲနော်ဒီတော့သစ္စာ၄ပါးအာယုံကိုထင်ရှားအောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့သဘောလေးကပါလေမမတတိသူကအမှတ်ရတယ်နောက်တစ်ခုသမ္မာသမောဓနာလက္ခဏောသမ္မာသမာဓိကောင်းစွာပေါင်းစုပေးခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားတစ်ခုသည်သမ္မာသမာဓိသိတဲ့ဒီကအာယုံတခုအပေါ်မှာဖျို့ဖျင်းအကျင့်မနေအောင်တော့မဟုတ်အာယုံအမျိုးမျိုးအပေါ်မှာဖျို့ဖျင်းအကျင့်မနေအောင်သိတဲ့နေကိုအာယုံတခုအပေါ်သို့ရောက်ရှိအောင်တော့မဟုတ်ရှင်ဘက်စိတ်စရတိတမ်းပြုတ်တရားတွေကိုအာယုံတခုဘောသို့ဆွဲစုပေးနေတဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားကဘာလဲသမ္မာသမာဓိလောကီပိုင်းလောကုတ္တရာပိုင်းနှစ်ပိုင်းလုံးပြောလို့ရတယ်နော်ဒီတော့လောကီပိုင်းမှာမိမိကကိုအာနာပါနရှုပြီးထားတော့အာနာပါနအာယုံပေါ်သို့မိမိရဲ့စိတ်စရတိတမ်းပြုတ်ကြတဲ့ကောအကုန်လုံးဆွဲစုပေးနေတဲ့သဘောလေးကပါလေသမ္မာသမာဓိသူ့ပေါင်းပေးလိုက်အဲလောကဒုက္ခသစ္စာကိုရှုရင်ဒုက္ခသစ္စာအာယုံပေါ်သို့စိတ်ကိုဆွဲစုဒီဒုက္ခသစ္စာအာယုံပေါ်မှာစိတ်တွေဖြူဖြဲပြန့်လွင့်ပြီးကျဲမနေအောင်စိတ်ကိုဆွဲစုပြီးတော့ပင့်တတ်တဲ့သဘောလေးကပါလေသမ္မာသမာဓိသမုဒိယသစ္စာကိုရှုရင်လေသမုဒိယသစ္စာအယုံပေါ်နဲ့စိတ်တွေဖြူဖြဲကျဲမနေအောင်ဆွဲစုပေးတတ်တဲ့သဘောတရားလေးကပါလေသမ္မာသမာဓိနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာကိုရှုရင်လေနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာအယုံပေါ်မှာစိတ်စရိတ်တွေပြန်ကျဲမနေအောင်ဆွဲစုပေးတဲ့သဘောတရားလေးကပါလေသမ္မာသမာဓိနော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဆွဲစုပေးတယ်လို့မေးတော့အာယုံတစ်ခုအပေါ်မှာပေါ့လေစိတ်ဓာတ်ကိုဆွဲစုပေးလိုက်ရင်ဒီစိတ်ဓာတ်မှာတကုအာနိသင်္ကေထမြက်လာပါတယ်ဥပမာမှန်ဘလူးတစ်ခုဆိုကြပါစို့အကောက်နေတဲ့မှန်ဘလူးတစ်ခုကနေနေအောင်ကြီးရဲ့စွန့်အင်ကိုဒီနေရာမှာဆွဲစုပေးလိုက်ရင်မိထပြီးလောင်နှိုင်းတဲ့စွန့်အားတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်အလားတူပဲစိတ်ဓာတ်တွေမှာတကုအာနိသင်္ကေရှိကြပါတယ်တကုအနိသင်ရှိနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကဘယ်ခါမှဒီတကုအနိသင်တွေပေါ်လာတယ်လို့မေးရင်အာယုံတကုအပေါ်မှာအာယုံဆိုတော့လေဘုရားရှင်သတ်မှတ်ပြီးတဲ့သမထပိုင်းဆိုရင်လည်းကမ္မထမ်း40ပေါ့ဝိပဿနာပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝိပဿနာရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားပေါ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ပိုင်းဖုန်ဉ္ဇဉ်ပိုင်းရောက်ပြီးလောကုတ္တရာပိုင်းရောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလောကုတ္တရာမဆိတ်ဖို့စိတ်တို့ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအာယုတခုအပေါ်မှာစိတ်ဓာတ်ကိုဆွဲပြီးစုပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီစိတ်ဓာတ်မှာလည်းတကုအာနိသင်္ကေထက်လာတယ်ဘယ်လိုထက်လာသလဲသဒ္ဓါဝရိယသတိသမာဓိပညာခေါ်တဲ့ဒီသွမ်းအာကြီး၅ပါးဘုံ၅ပါးဝင်လာတယ်စိတ်ရဲ့သွမ်းအင်၅ရအမတန်ကြီးမားတဲ့သွမ်းအားတွေအဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ဒီသွမ်းအင်ကြီး၅ခုကသဒ္ဓါယုံကြည်ချက်တွေသိအကောင်လာတယ်ဝရိယကျိုးစားအပ်ထုံးမှုလုံးလဝရိယတွေကလည်းအစင်တန်းသိပြီးမြင့်လာတယ်။တတိအာယုံကိုမမေ့ပြောင်းခြင်းအာယုံကိုထင်လင်းစေခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေကလည်းသိအားကောင်းလာတယ်။သမာဓိအာယုံပေါ်နဲ့စူးစိုက်မှုစိတ်စိတ်တွေပြန်ကျဲမတော့အောင်ဆွဲစုပေးမှုဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားလည်းသိအားကောင်းလာတယ်။အဲဒီတော့အားကောင်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာအမတ္တအစင်တန်းမြင်မှနေတဲ့ပညာဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုလည်းပေါ်လာပြီ။သမာဓိဘိက္ခဝေပါဝိထသမာဟိတောဘိက္ခဝေဘိက္ခုယထဗုဒ္ဓံပသနာတိဟောသိသယံတို့သမာဓိထရောကြသမာဓိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟုန်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ယထဗုဒ္ဓဉာဏ်အမြင်တွေကိုရရှိလိမ့်မယ်ဟုန်တိုင်းမှန်စွာသိလိမ့်မယ်ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်မမာဓိကထက်လာပြီဆိုသည်နဲ့ဒီပိုင်းတည်းထဲဟုန်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ဉာဏ်တွေပေါ်လာမယ်ဘာတွေဟုန်တိုင်းမှန်စွာသိမလဲဒုက္ခသစ္စာကိုဟုန်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုပရမတ္ထသဘာဝလက္ခဏာတို့စိုက်သည့်တိုင်အောင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ဉာဏ်တွေပေါ်လာမယ် ဒုက္ခသစ္စာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းသမှုရိယသစ္စာတရားတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွန်းဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်နေပေါ်လာမယ်ဒုက္ခသစ္စာသမှုရိယသစ္စာနှစ်ပါးတို့ရဲ့ခြုံငြိယာဖြစ်တဲ့ဤရောဓာအမိရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွန်းဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်ဒီလေပေါ်လာမယ်ဒုက္ခသစ္စာသမှုရိယသစ္စာနှစ်ပါးတို့ရဲ့ခြုံငြိယာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ကြောင်းကြည့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂင်တရားကို၈ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတွေ့ဖို့သိတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဤလေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီသမ္မာသမာဓိသည်ဘာသဘောလက္ခဏာရှိလဲအာယုံမိမိသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အာယုံပေါ့သမထဘိုင်းဖြစ်ရင်သမထကမ္မထအာယုံဝိပဿနာဘိုင်းဖြစ်ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံလောကုတ္တရာဘိုင်းဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်အာယုံဒီနည်းအဖြစ်စုပေါင်းပြောလိုက်တော့ပါလေသစ္စာလေးပါးဤဟုသောအာယုံသစ္စာလေးပါးဤသောဤဟုသောအာယုံပေါ်၌စိတ်စိတ်သိတိဖြူဖြဲပြန်ကျက်ပြီးမနေအောင်ဆွဲစုပိတတ်တဲ့စုပေါင်းပိတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိသောတရားဒီပါလေသမ္မာသမာဓိပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂင်ဘယ်နှပါလဲမဂ္ဂင်၈ပါးအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကိုဘုရားရှင်ကဝါမြတ်အထုပ္ပါဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းထားပါတယ်နော်ပေါ်မြအထုတ်တဲ့အချင်းခါမှာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ပေါ်မြအထုတ်ရမလဲဒီပိုင်းလေးကိုရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ကိုဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားထားတယ်ဤဒါနန္ဒဘေကုသမ္မဒိဋ္ဌိဘဝေဒီဝိဝေကနေတိတံဝိရာကနေတိတံနိရောဓနေတိတံဟောတကပရိနာမေသမ္မာသင်္ကပ္ပအစရှိတဲ့မဂ္ဂင်တရားကို၈ပါးလုံးကိုပုံစံတူဟောထားပါတယ်နော်ဘာပြောလဲအနန္ဒညီပါအနန္ဒဤဣဒာဤငါဖျားရှင်သာသနာတော်များအတွင်း၌ဘိက္ခုယောဂဝေဆရယဟန်တော်သည်ဝိဝေကနေတိတံဝိဝေကငါးပါးကိုမှီပဲဖြစ်ပေါ်လာသောဝိဝေကနေတိတံဝိဝေကငါးပါးကိုမှီ၍နေသောဝိရာကနေတိတံရာဂကိညာဖြစ်သည့်ဝိပဒနာညာရာဂကိညာဖြစ်သည့်နိဗ္ဗာန်ကိုမှီ၍နေသောနိရောဓနေတိတံရာဂဤချုပ်ရာဝိပါဒနာဉာဏ်နှင့်ရာဂဤချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုမှီ၍နေသောဟောတကပရိနာမေရာဂကိုစွန့်လွတ်ရာဖြစ်သောဝိပါဒနာရာဂကိုစွန့်လွတ်ကြောင်းဖြစ်သောဝိပါဒနာဉာဏ်ရာဂဤရာဂကိုစွန့်လွတ်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့ညွတ်ကိုင်းဆိုင်လျက်ရှိသောသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာသင်္ကပ္ပကိုသမ္မာဝါစာသမ္မာဝါစာကိုသမ္မာဝါယမသမ္မာဝါယမကိုသမ္မာတတိသမ္မာတတိကိုသမ္မာဝါစာသမ္မာဝါစာကိုသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာကမ္မန္တကိုသမ္မာအာဇီဝသမ္မာအာဇီဝကိုသမ္မာဝါယမသမ္မာဝါယမကိုသမ္မာတတိသမ္မာတတိကိုသမ္မာသမာတိသမ္မာသမာတိကိုဘဝေတိပေါ်များအထုတ်ဤဥတည်ချက်ကလေးပေါ့နော်မဂ္ဂင်၈ပါးသမာဓိတိဥဆောင်နေတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုဘောမြအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥဒိညာကလေးရှိရမယ်ဝိဝေကနိတိတာဝိဝေဝကကိုမှီနေတဲ့သမာဓိတိမျိုးဖြစ်ပါစေနော်ဝိဝေကကိုမှီနေတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ်ပါစေအဲဒါဝိဝေကဆိုတာကဘာလဲဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကဝိဝေက၅ပါးပွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်အဲဒါဝိဝေကကကင်းကင်းရှင်းရှင်းကိုဝိဝေကကင်းစိတ်မှုပဲဘယ်လိုကင်းစိတ်လဲလို့မေးတော့နံပါတ်၁တရင်ကဝိဝေကနံပါတ်၂ဝိခံဗနဝိဝေကနံပါတ်၃သမုစေတဝိဝေကနံပါတ်၄ပရိပတ္တိဝိဝေကနံပါတ်၅နေဒရဏဝိဝေကဆိုပြီးဝိဝေက၅ပါးဖွင့်ဆိုထားတယ်တရင်ကဝိဝေကဆိုတာကတော့ခုနေယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဤဆိုကြပါသို့အလှူဒါနတစ်ခုပြုမယ်ဒါနပြုတဲ့အချိန်ခါမှာဒီမိမိလှူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခြင်းချထားတယ်ဒါနဝတ္ထုအပေါ်၌တွေ့တာမယ်မောနေတဲ့တဏှာတရားတွေဒီတင်ကအဖြစ်ချုပ်ကြီးမတော်ဘူးလားချုပ်ကြီးစွန့်လွတ်နိုင်လို့တွေ့တာမှုမရှိလို့လှူနိုင်တာတွေ့တာမှုရှိနေသေးရင်လှူနိုင်ပါမလားမလှူနိုင်ဘူးဒါကမဟာကုသုကဒီတင်ကအဖြစ်ဒါကသူ့အစင်းနဲ့သူကိလေသာကိုပယ်ပုံမဲ့ဧတိလာဘင်းရောက်လာပြီဆိုကြပါစို့မူသားပြောခြင်းနဲ့မူသားအပေါ်မှာတွေ့တာမေမောနေတဲ့တဏှာတရားလေးကိုတင်ကအဖြစ်မူသားဝါဒမှာရှောင်းတဲ့အခါမပယ်နိုင်ဘူးလားပယ်နိုင်တယ်သူ့တဲ့မတတ်ဘူးသူ့တဲ့တတ်လို့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့စိတ်ထားကိလေသာတရားတွေကိုတင်ကအဖြစ် မပင်နိုင်ဘူးလားပင်နိုင်ဒီတော့သီလကလည်းသီလနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိရိတာတွေကိုပင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဤတမာရီပိုင်းရောက်လာပြီဆိုကြပါစို့နော်တမာရီပိုင်းမှာအောင်မြင်မြင်အထုလိုက်လို့အာနာပါနပဲကျင့်စဉ်အထုပြီဆိုကြပါစို့အလုံးကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့ပရိဘကနမိတ်ဒီကလည်းပေါ်လာပြီဒီပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့တဏှာကြီးနှစ်နာရီစသည်ဖြင့်မိမိအလိုရှိရာဇန်ဒီကိုလည်းဝင်စားနိုင်ပြီပဲဆိုကြပါစို့နော်တဏှာကြီးဇန်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါမှာတဏှာကြီးဒီရာဂတောတာမောဟစတဲ့ကိစ္စတွေကွာကြမနေဘူးလားကွာနေတယ်ဒါကဝိခံဘနဝိကာလို့ခေါ်ပါတယ်ခတ်ကြကြခွာထားနေတဲ့စွမ်းအားပဲအဲ့ဒီဇန်ဒီကိုအခြေခံပြီးဒီဇန်သမာဓိတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကအဖြစ်နဲ့သမာဓိထောင်ပြီးတော့ရုပ်တွေကိုသိသိတယ်နာမ်တွေကိုသိသိတယ်အကြောင်းတရားတွေကိုသိသိတယ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီရုပ်နာမ်တို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့တွင်းတွင်းရှုတယ်ဒုက္ခလို့တွင်းတွင်းရှုတယ်အနတ္တလို့တွင်းတွင်းရှုတယ်အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြစ်ပေါ်နေခဲ့အထူးသဖြင့်မြင်ကဉာဏ်မှစပြီးအထက်ပိုင်းဉာဏ်တွေဖြစ်ခိုင်မှာဖြစ်တယ်ကိလေသာတွေဟာတရင်ကအဖြစ်ကွာကြသွားတယ်အဲ့ဒီလိုကိလေသာတွေတရင်ကအဖြစ်ကင်းစိတ်မှုကိုလည်းတရင်ကဝိဝေကလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကအစင့်မြင်မှနေတဲ့ဒါနသီလတို့ကပို့ပြီးအစင့်မြင်နေတဲ့တရင်ကဝိဝေကပဲဒီတော့ဝိဝေကဘယ်နှပါးပြီးသွားပြလဲနှစ်ပါးတရင်ကဝိဝေကဝိခံဘနဝိဝေကဒါဝိပဿနာပိုင်းနဲ့သမထပိုင်းနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အစုံနဲ့အရိယာမဉဏ်ပေါ်လာတယ်ထိုအရိယာမဉဏ်ကကိလေသာတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တယ်ဆံရဆံရကိလေသာကိုနော်ဆံရဆံရကိလေသာကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်ခြင်းကြောင့်ကိလေသာတွေလည်းကင်းစိတ်မသွားဘူးလားကင်းစိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီကိလေသာတို့ရဲ့အကျွမ်းမဲ့ကင်းစိတ်မှုကိုတော့သမုတ်စေတဝိဝေကလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကနံပါတ်3ဝိဝေကနောက်တစ်ခုနံပါတ်4ဝိဝေကကတော့ပရိပတ်တိဝိဝေကအရိယာမဉ္ဇဏ်ကကိလေသာတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တာကမိရရဲ့တောက်နေတဲ့မိကြီးကလေးတွေကိုရင်းနဲ့လောင်းလိုက်တာနဲ့တူတယ်။ညတစ်ခွက်လောက်လောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီမိကြီးကဟာအနီရောင်ကနေပြီးတော့အမဲရောင်အဖြစ်တော့ပြောင်းမသွားနိုင်ဘူးလား။ပြောင်းသွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမိကြီးကကိုညတစ်ခွက်လောက်လောင်းရုံနဲ့လောင်းပြီးပြီးချင်းသွားပြီးစမ်းကြည့်လိုက်ရင်မပူဘူးလား။ပူမှုလေးတွေရှိနေတယ်။အဲဒီအပူတက်ကလေးတွေကိုငိမ့်တဲ့ငိမ့်တော့အောင်နောက်ထပ်ရေနှစ်ခွက်သုံးခွက်လောက်ဆင့်ပြီးလောင်းလိုက်ရင်ဒီမိကြီးကအေးမသွားဘူးလား။ဒီလိုအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲခုနကအရိယာမေတ္တရားကကိရိတာအပူတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတစ်ချက်တည်းနဲ့ပယ်တတ်လိုက်တော့ပြတ်တော်သွားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အပူငွေလေးကနည်းနည်းတော့ကျန်နေသေးတယ်ကျန်နေတဲ့ဒီအပူငွေလေးတွေကိုငိမ့်သွားအောင်အရိယာဖို့တရားကနှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်ထပ်ဆင်ပြီးဖြစ်လိုက်တဲ့အခါအကုန်လုံးအေးသွားတယ်ငိမ့်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီအရိယာဖို့တရားဖြင့်ကိရိတာတွေကိုထပ်ပြီးငိမ့်အေးစေတဲ့သဘောကိုတော့ပฏิပတ္တိဝိဝေကလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသမုဒ္ဒေတဝိဝေကနဲ့ပฏิပါဒတိဝိဝေကခေါ်တဲ့ဒီကိလေသာတို့ရဲ့ကင်းစိတ်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားဒီဘယ်ချိန်ခါမှဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လဲလို့မေးတော့ဒီမဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်တို့ကအတင်္ဂတတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူနိုင်တဲ့အချိန်အခါမှဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတင်္ဂတတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်မှာယုံလည်းမရှိဘူးနံလည်းမရှိဘူးယုတ်ဒီနံနေလုံးလုံးကင်းစိတ်နေတယ်ချုပ်ငိမ့်နေတယ်ယုံနာတို့လုံးလုံးမရှိတဲ့အတွက်နန္တရားတွေမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးယုတ်တိနန္တိလုံးလုံးမရှိတဲ့အတွက်ကိလေသာတို့ရဲ့လုံးလုံးမရှိမှုဒီသဘောကိုတော့နိဒရဏဝိဝေကဂွင်းလုံးကျွလွတ်မြောက်နေတဲ့ကိလေသာတို့မှကင်းစိတ်မှုသဘောလို့ခေါ်ပါတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ဝိဝေကဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ၅ပါးအဲ့ဒီဝိဝေက၅ပါးကိုအမိပြုပြီးတော့သမာဓိဋ္ဌိဥဆောင်နေတဲ့မဂ်ကင်တရားကို၈ပါးကိုကြည်ညာကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ကြပါယက်ကလေးတွေတွက်လိုက်တယ်ခွင့်ရကတော့နည်းနည်းနီးနေပြီလေတွေ့တယ်နော်ဒီလိုဘယ်ရက်လောက်ဆိုရင်တော့ပြန်မတော်တော့မယ်အဲ့ဒီလိုဥတ္တိကြံမျိုးနဲ့အထောက်ရမှာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဝိဝေက၅ပါးဝိဝေက၅ပါးကိုညုတ်ကိုင်းကျိုင်းနေတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဒီဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာတွေကိုကြည်ညာကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ပါဆိုပြီးဒီလိုဘုရားကတိုက်တွန်းနေတယ်နော် အဲ့ဒီချိန်ခါမှာဒီလိုအထုတ်တော့ကဲဒီလိုဆိုရင်အရှင်ဘုရားဘယ်လိုအထုတ်မှဒီမှုဝင်ကဒီကိုညွန်ကိုင်းရှင်းတဲ့စိတ်ထားဖြစ်မလဲလို့မေးရင်တော့ယထာယိအယံအရိယာမကဘာဝနာနုယောတောယောဂီဝိပဿနာခေနိကိစ္စတောတရင်ကဝိဝေကနိဋ္ဌိတံဣဇာတေယတောနိတရဏဝိဝေကနိဋ္ဌိတံစသည်ဖြင့်ဒီလိုအထက်ကရကဖွင့်ထားတယ်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယာမက်တို့ရောက်ရှိကြောင်းဖြစ်တဲ့သမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုစနစ်

ရဏဝိဝေကဒါကြောင့်နေတရဏဝိဝေကကိုဣဇာတယဓာတ်ကလောလတောင့်တတဲ့စိတ်ထားဖြင့်မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားနေတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာအခိုင်အမာကိစ္စအဖြစ်ဒရင်ကဝိဝေကကိုမှီပြီးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားတယ်ဣဇာတယဓာတ်အဖြစ်နိဒရဏဝိဝေကကိုအမိပြုပြီးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားနေပါတယ်။အဲဒီလိုပွားနိုင်ရင်အတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်ရရှိအတွက်ရှေ့ကဘာဝိဝေကကိုအမိပြုရမလဲ။ဝိကမနဝိဝေကအမိရနေတဲ့သမာဓိတစ်ခုခုကိုတော့ပထမရှုစွာဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကအဖြစ်နဲ့သမာဓိဆောင်ရပါတယ်နော်။အဲဒီလိုထူထောင်ပြီးလို့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုစနစ်တကျပွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအရိယာမဂ်ကိုစိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သောအရိယမဲ့အခိုက်မှထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိစ္စအဖြစ်မလုပ်လိုက်ကြလေအရိယမဲ့ကကိလေသာတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်တယ်ပယ်တတ်လိုက်လို့ရှိရင်ထိုအရိယမဲ့နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သမာဓိတိဥဆောင်နေတဲ့မဂ္ဂင်တရားကိုတည်းတည်းဘာကိုအမိပြုတယ်လဲလို့မေးတော့သမုစေတဝိဝေကကိုမိနေပြီနော်အာယုံကတော့ဘာအာယုံပြုတယ်လဲလို့မေးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးတည့်ရအာယုံပြုနေတယ်အာယုံပြုတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကဘာဝိဝေကလဲနိဒရဏဝိဝေကခါကအစားရှိတဲ့ကိတ္တတုံးမှဂွင်းလုံးကျလွတ်ရဖြစ်တဲ့နေလွတ်မြောက်ရဖြစ်တဲ့ဝိဝေကပဲပြင်းစင်ရဖြစ်တဲ့ဝိဝေကဒါကြောင့်အာယုံအပြင်နေဒရဏဝိဝေကကိုသူကမှီတယ်အဲဒီလိုအမှီပြုတ်ပြီးတော့မာမာဒိဋ္ဌိဥဆောင်နေတဲ့မဂ္ဂင်တရားကိုရှင်းပါကိုကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထုတ်ပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းထားတယ်နော်ဝိရာကမှလည်းပုံစံတူပဲရာဂကင်းကြောင်ဖြစ်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုရအောင်ကြိုးစားအထောက်ပါရာဂရဲ့လုံးဝကင်းစင်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအမင်းပြုပြီးတော့မဂ္ဂင်တရားကိုရှင်းပါတယ်ကိုရအောင်ကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထောက်ပါရာဂချုပ်ငင်းကြောင်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေရရှိအတွက်အမင်းပြုပြီးတော့မဂ္ဂင်ရှင်းပါကိုကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထောက်ပါရာဂချုပ်ငင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအမင်းပြုပြီးတော့မဂ္ဂင်ရှင်းပါကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထောက်ပါစသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်ကဲဒီလိုတိုင်တွန်းတဲ့အရာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီမဂ္ဂင်ရှင်းပါးကိုစနစ်တကျကြည်ကြံကြုံကိုပွားများအထုတ်လို့တဲ့စိတ်ထားရှိသလားမရှိဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲရှိတယ်လို့ဖြေရမယ်နော်ဖြေလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုန်းကြီးဒီနေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးအကြောင်းတော့ဘုသူတ္တဇန်းညှက်ပြီးနည်းနည်းတော့ပြောပါမယ်ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ကဥက္ကဋ္ဌိဉ္ညူဥက္ကဋ္ဌိဉ္ညူပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အကျဉ်းချုပ်ခန္ဓာလေးတစ်ပုဒ်လောက်သုံးဖို့နည်းနည်းလောက်ကလေးသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားခန္ဓာနည်းနည်းလောက်ကလေးနာကြားခွင့်ရယုံတဲ့အရိယမညာဘုံညာကိုစိုက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုဥက္ကဋ္ဌိဉ္ညူပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ရဲ့အလောင်းဖြစ်တဲ့ဥပါဒိတပရပိုက်အရှင်အသတိမထေရ်ထာမဉာဏ်မဟိတုပပဘာအစကြီးတဲ့ဂါထာလေးတစ်ခုနာကြားရတဲ့အခါဉာဏ်မဟိတုပပဝတေတံဟိတုံတထကတောအာဟာဆိုအဲ့အာဟာလည်းရောက်ပါသောတပတိမညာကိုဉာဏ်ဆိုင်သွားတယ်။ဟာဘယ်လိုဆိုင်မလဲတသွားမပြောနဲ့သူကတသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိင်းတိုင်တိုင်ပါရမီဖြစ်လာတဲ့သူတော်ကောင်းအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတို့ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့လို့မေးရင်တော့သူတို့ကပရိသမိတာပတ္တယဟန္တာအရှင်မြတ်တေတဲ့ပရိသမိတာဉာဏ်၄ပါးသို့ဆက်ရောက်မဲ့တော့မှုဆက်ရောက်ပြီးတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်များဖြစ်ကြပါတယ်နော်ပရိသမိတာဉာဏ်ကိုရရှိတဲ့ဒီယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့မေးတော့သူတို့မှပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါယတ္တိကအရေးကြီးဆုံးအင်္ဂါယတ္တခုကတော့ဘုဗ္ဗယောဂဖြစ်ပါတယ်ဘုဗ္ဗယောဂဆိုတာကတော့ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာသွန်ကန်သွားရင်လည်းကမ္မထာနဲ့သွားခြင်းသွန်ကန်ရွာမှပြန်လာတဲ့အချိန်ခါကျောင်းသူပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှလည်းကမ္မထာနဲ့ပြန်လာခြင်းဆိုတဲ့ရှင်းဝပရိပတ်ကိုကတ္တပိဿကတ္တရှင်းဝလို့ခေါ်ပါတယ်ထိုကတ္တပိဿကတိကရှင်းဝတဲ့ကိုစနစ်တကျဖြစ်ခြင်းပြီးတော့ဘင်္ခာရုပက္ခဉာဏ်တို့စိုက်သိတိုင်အောင်သို့မဟုတ်ဂုတ္တရဘူညာရဲ့အနိအဘမှာဖြစ်လျင်ရှိတဲ့အနုလောမဉာဏ်အထွတ်ထိပ်သို့ရောက်တဲ့သင်္ခါရဘက်ကဉာဏ်ပဲအဲ့ဒီဉာဏ်တို့တရားဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုကျင့်ဖန်များစွာကြိုးစားအထုတ်ခဲ့ဘူးခြင်းဆိုတဲ့ပုဗ္ဗယောဂနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းတွေကဒီဘဝမှာပေါ့လေယုတ်ဒီနာတွေကိုအသေးစိတ်သတိတင်ကြမရှုပေမဲ့လို့အတိတ်တန္တရာအဆက်ဆက်ကရှင်းရှင်းပြင်းရှင်းတို့ရဲ့တန္တရာတော်တွေမှာကျင့်ဖန်များစွာထက်ခက်တက်ကမရှုခဲ့ဘူးလားရှုခဲ့ပါတယ်ရှုခဲ့ဘူးရင်လည်းဒီဖျားရှင်

0: သန္တာတော်တို့မှာအခုလိုသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားလေးတစ်ပုဒ်လောက်ကိုနည်းနည်းလောက်နာကြလိုက်ရရင်သူတို့ကချက်ချင်းကျွတ်တက်ဝင်သွားကြတယ်။ဥပမာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီမှာရှိကြပါလေ။ယုတ်ဒိဏ္ဍတွေကိုစနစ်တကျကြကြနနရှုထားပြီးပြီ။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေလည်းရှုထားပြီးပြီ။အကြောင်းတရားတွေတကွဒီယုတ်နန်းတို့ရဲ့အနိစ္စချက်ဒုက္ခချက်အနတ္တချက်တွေကိုလည်းဆိုကြပါစို့။သင်္ခါရုပ္ပကညာတို့တိုက်အောင်ရှုထားပြီးပြီပဲဆိုကြစို့။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဝိပဿနာရှုခွက်တွေကဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိကြိတ်ရာပရမတ္ထဒါသတစ်ခုကိုပဲဖြစ်စီသို့မဟုတ်ပရမတ္ထဒါသအများစုကိုပဲဖြစ်စီဝိပဿနာရှုကြင်မှာမဉဏ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့မိမိကအာနာပါနသရုဒ္ဒဆံအထိပေါက်ရောက်ထားတဲ့တရောကောင်းဖြစ်တယ်ပဲဆိုကြစို့အဲဒီချိန်ကမှမိမိကဝိပဿနာရှုကြတဲ့ကအလုံးစုံနေပြီအရိယာမဲ့ဆိုင်တော်မဲ့အချိန်ကနှိလာပြီသင်္ခါရုပ္ပကညာတို့လည်းရောက်နေပြီဆိုကြစို့အဲ့ဒီခြင်းကမှဒီပရမသန္တန်တရားကိုပဲဥစားပေးပြီးတော့မိမိကဝိပဿနာရှုလို့ပုံကောင်းလို့ပရမသန္တန်တရားတွေကိုပဲဝိပဿနာရှုလို့ကရှုမဆိုင်နိုင်ဘူး။ကျန်တဲ့ရင်းကရှုထားပြီးဖြစ်နေတယ်။အလားတူပဲမိမိကသရုဒ္ဓဇံကိုပဲစိတ်ကထက်သန်လို့သရုဒ္ဓဇံကိုဝိပဿနာပဲဥစားပေးပြီးရှုနေတယ်။ရှုနေလို့ရှိရင်လည်းဒီသရုဒ္ဓဇံကိုဝိပဿနာရှုခိုင်မှလည်းအရိယာမဲ့ဆိုင်သွားနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဉာဏ်နဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကမိမိဝိပဿနာရှုထားပြီးဖြစ်နေတယ်အလားတူပဲမိမိကတခါဒီသင်္ခါရုပ္ပကညံရောက်လို့ဝိပဿနာရှုခွင့်ချင်းကစုံနေတဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်တရားတွေကိုပဲရှုရတာကပို့ပြီးတော့ရှုလို့ကောင်းနေလို့ယုတ်တရားကိုဝိပဿနာပဲဆက်ပြီးရှုနေတယ်ရှုနေခဲ့ရင်လည်းဒီယုတ်တရားကိုဝိပဿနာရှုခိုင်မှလည်းအရိယာမဲ့ဆိုင်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိကအနုဘရဓမ္မဝိပဿနာခေါ်တဲ့ပရမတ္ထတရားတွေကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီဝိပဿနာရှုတဲ့စနစ်ကိုမိမိကနှိမ့်ချလို့ပထဝီဓာတ်ဂုံဝိပဒနာရှုတယ်အာဘောဓာတ်ဂုံဝိပဒနာရှုတယ်ယုတ်ကလခလေးတွေတက်ခွဲပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားတလုံးစီဒီလိုရှုခိုင်မှလည်းမဲ့ပြီးအရိယာမဲ့မဆိုင်နိုင်ဘူးလားဆိုင်နိုင်နံဘက်မှလည်းအလားတူပဲပရမဇာနတရားတွေဆိုကြပါစို့ပရမဇာနသမပတ္တိအတွင်းမှာပရမဇာနတရား34လုံးရှိတယ်ဆိုကြစို့နော်ဒီ34လုံးထဲမှာဖတ်တာကိုလက္ခဏာရေးသုံးတာတစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဒနာရှုတယ်ဝေဒနာကိုလက္ခဏာရေးသုံးတာတစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဒနာရှုတယ်အဲ့ဒီလိုတလုံးစီတလုံးစီဝိပဒနာရှုခိုင်မှလည်းအရိယာမဲ့ဆိုင်နေပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အလုံးရှုွက်တွေကစုံနေပြီဖြစ်တယ်၊ရှုထားပြီလည်းဖြစ်တယ်။ဇာမဥပမာပေးထားတာကတော့ဌာမင်းတပင်ကိုမောကျိုးပစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှထိကျက်တာနာပါစေ။ဒီဌာမင်းနောက်ထပ်သေဖို့ရန်အတွက်ထပ်ပြီးမောကျိုးပစ်နေဖို့လိုသေးလား။မလိုတော့ဘူး။အလားတူပဲတဲ့။သင်္ခါရတရားတစ်ခုကိုမိမိကအနိစ္စသို့မဟုတ်ဒုက္ခသို့မဟုတ်အနတ္တလို့လက္ခဏာရေးသုံးတာမှတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်တယ်။လက္ခဏာရေးသုံးတာတစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့ထိကျက်တာနာပါစီနောက်ထပ်ဒီသင်္ခါရတရားကိုပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာမရှုလဲမဲ့ဖွနိဗ္ဗာန်ဆိုင်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့အတိတ်သံဃာဆက်ဆက်ကလည်းအလားတူပဲရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာကြိမ်ဖန်များစွာဒီတော်ကောင်းတွေကထက်ခါထက်ခါသင်္ခါရုပ္ပကညာတို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာရှုွက်တွေကိုစုံလင်အောင်ရှုထားပြီးတဲ့တော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာခုလိုတရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ကိုနာကြားခွင့်ရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကသစ္စာလေးပါးနဲ့စပ်နေခဲ့ရင်ထိုသစ္စာလေးပါးနဲ့စပ်တဲ့တရားတစ်ပုဒ်လောက်ကိုနာကြားယုံမျှဖြင့်သူတို့ကကျွတ်တန်းဝင်နိုင်တယ်။အဲဒါမိမိကအဲ့ဒီပုဒ်ကိုစီးရင်လည်းဘာမှပါတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အကဲခတ်လို့မရဘူးလား။ရပါတယ်။နာကြည့်လိုက်ပေါ့။ယေရမဟိတုပပဝါဒေသဟိတုံတထကတောအာဟဒေသင်္စာယောနိရောဓောဧဝံဝါဒီမဟာသမနောနားပြီလားဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးသွားပခုံးချင်းမရှင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနဲ့သွားပြီးပခုံးချင်းမရှင်းနဲ့ကိုဘာမှမဖြစ်ရင်တော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီယေရမဆိုတော့ကကနားလဲလားနားမလဲဘူးယေရမဆိုတော့ကကနားမလဲဘဲနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးနဲ့သွားပြီးပခုံးချင်းရှင်းလိုက်လို့တော့ရပါမလားမရဘူးပါရမီစကားပြောပါတယ်နော်ဒါကဥက္ကဋ္ဌတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးကတော့ဝိပိစီတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်အကျဉ်းချုပ်တရားနာယုံနဲ့ကြွတန်းမဝင်နိုင်ဘူးဓမ္မစကြာတို့လိုအနတ္တလက္ခဏသုတ်တန်တို့လိုခက်ကြဲကြဲလေးတရားဟောကြားပြတာစွတ်စွတ်မှပေးမှထိုတရားဒေသနာတော်ရဲ့အဆုံးမှကြွတန်းဝင်နိုင်တဲ့ဘာကြောင့်လဲတရားဒေသနာမလာရှိသည့်အတဉ္ဉဏ်ကိုဆွလွတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုွက်တွေကိုသတိတိကျတရားနိုင်ရင်နဲ့ရှုနိုင်တယ်။ရှုနိုင်တဲ့အတွက်ထိုတရားဒေသနာဆုံးသည့်အချိန်ခါမှာသူတို့မဉ္ဇဉ်ပူဇဉ်ဆိုင်သွားကြတယ်။ဥပမာပိဿဝဂီ၅ဦးတို့ဆိုကြပါစို့နော်။ ပင်စားဝေကြီး၅ခုတို့ထဲမှာအရှင်ကုဏ္ဏညတိတဲ့ဓမ္မစက်ကြတရားဒေသနာတော်ကိုနာကြားကိုရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဓမ္မစက်ကြတရားဒေသနာတော်အဆုံးနဲ့သောတ္တပတ္တိမညာပုညာဆိုင်ခဲ့။ဒါဟာဝိပ္ပစီတင်ယူပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ကျန်နေတဲ့ပင်စားဝေကြီး၅ခုထဲကကျန်နေတဲ့၄ပါးကတော့သူတို့ကသောတ္တပန်ဖြစ်ရဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ဓမ္မတိဓမ္မစက်ကြဒေသနာတော်မှာလာသည့်အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာတွေကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိအောင်သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်သမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအမိယနေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအကျင့်ဒုက္ခအကျင့်အနတ္တအကျင့်တွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျိုးစားအထောက်ကြရတယ်။နေရပုဂ္ဂိုလ်ပဲကူးသွားတယ်နော်။အဲဒီတော့အထောက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကြတော့မှနောက်ဆုံးဝါဇုလပြည့်ကျော်9ရက်နေ့ရောက်တော့အလုံးသောတပတ္တိဖို့ကြီးသွားကြပြီ။အဲဒီနေ့ကြတော့မှဘုရားရှင်ကအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံဟောပေးပါတယ်။အနန္တလက္ခဏာသုတ်တံဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကဝိပဿနာရှုွက်တွေကိုသူတို့ကိုသင်ပေးတယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးကိုတစ်ပါးစီတစ်ပါးစီခွဲပြီးတော့အိစ္ဆာလားအနိစ္စာလားလို့မြည်တယ်အနိစ္စာလို့ဖြေတယ်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မြည်တော့ဒုက္ခလို့ဖြေတယ်အတ္တလားအနတ္တလားမြည်တော့အနတ္တလို့ဖြေတယ်အဲဒီလိုအမေးအဖြေပြုလုပ်တာကဒါအိစ္ဆာတကြောဒုက္ခတကြောအနတ္တတကြောအမေးအဖြေပြုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်လို့ဒီဥစ္စာကိုတေပရိဝတ္တဓမ္မဒေသနာလို့ခေါ်ပါတယ်တေသရကသုံးပြိဝတ္တကအပြန်အလှန်အကျော့အနိစ္စတကျော့ဒုက္ခတကျော့အနတ္တတကျော့ဒီလိုအပြန်အလှန်အမေးအဖြေတကျော့စီတကျော့စီပြီးလို့ပြီးမှမြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာရှုခွက်ကိုဆက်ပြီးသင်ပေးတယ်ဘယ်လိုသင်ပေးလဲသတ္တမတိဟာဘိခဝေယံကိစီရူပန္တိဒါနာကတ္တပိစုပ္ပနာအစ္ဆတံဝဘိဒါဝါဩလာရိကံဝဒုက္ခမံဝဟိနဝပဏိတံဝယံတုရေတ္တိကေဝါသဗ္ဗရူပံနေတံမမနေသောဟာမတမိနမိသောအတ္တတိဧဝမေတံယထဗုဒ္ဓံသမ္မာပညာယဒတ္တပံစသည်ဖြင့်ဝိနေခန္ဓာတိညခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီမလေးပုံစံတို့ဟောပြလိုက်။ဟောပြလိုက်တော့ဒီအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံဆုံးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာပေါ့နော်။ဒီရှိွက်ကလေးကဘာပြောလဲ။အတိအနာကပိစုပံအစ္ဆတဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရတန္တိကပေါင်းလိုက်တော့31မျိုး31မျိုးသောအချင်းအပြင်ဒီနည်းနဲ့ဒီရောဝေဒနာသင်္ခါရသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါဆိုပြီးဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားပေးတယ်။အဲဒီညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာပြုကျင့်လိုက်တဲ့အတွေ့သောတေသနာတော်ဤကိုပြည့်စုံသောအခါမိစ္ဆဝကိ၅ဥတို့အရတ္တဘုဆိုင်မသွားဘူးလား။ဆိုင်သွားကြ။ဆိုင်သွားတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ဝိပ္ပစီတင်ယူပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ကဲဒီထဲမှာဓမ္မစကြာတို့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တန်တို့ညာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများစွာရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ညာနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများစွာရှိကောင်းရှိဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်သလဲ။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဘာမှမဖြစ်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွားပြီးကိုကအတူတူပါပဲလို့ပခုံးချင်းရှင်းလိုက်လို့ရမလား။မရဘူး။သူတို့ကပရိသမိရဉာဏ်လေးပါးကိုရရှိတော်မူတဲ့ယဟန္တာများဖြစ်ကြပါတယ်။သူရဟန္တာမထေရတည်းဒီအတိတ်သန္တရာအဆက်ဆက်မှာရှေးရှေးဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တရာတော်တွေမှာသင်္ခါရုပ္ပကညာတို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုစီပြန်ထားပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်။ထိုသူတော်ကောင်းတွေအဖို့ကတော့တရားနာယူနေတဲ့အချိန်ခါမှာမဂ်ဂင်ရှိပါအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုပြည့်စုံအောင်ကျင့်နှံ့ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့မညာပုညာမဆိုင်ဘူးလား။ဆိုင်တယ်။သူတို့ကျင့်ရမယ့်အချိန်ခါကာလတွေဘယ်ကာလလဲ။တရားနာယူတဲ့အချိန်ခါကာလဖြစ်ပါတယ်နော်။ဧတရားနိုင်ုံနဲ့မမညာပုညာမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ရသလဲလက်တွေ့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းဤကိုဆရာသမားဓမ္မစနစ်တကျသင်ယူရတယ်။သင်ယူပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှကျင့်ရတယ်။ကျင့်လို့ရကြမယ်ဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုနေရပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲမညာပုညာကမရနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတော့ကျင့်တော့လဲမညာပုညာမရနိုင်ကဗဒ္ဓပရမပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးနော်အဲ့ဒီလင်းမျိုးရှိတဲ့အ낵ကမိမိတို့ဟာဘယ်စားတဲ့မှာပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးအကဲခန့်ရင်အကဲခန့်လို့မရဘူးလားရနိုင်ပါလေရနိုင်တော့ကဲဘယ်စားတဲ့မှာများပါနေကြလဲဟင်နံပါတ်3ဖြစ်တဲ့နေရအစားတဲ့ပါခြင်းလဲပါကြပါလိမ့်မယ်နော်ပါခဲ့ရင်တော့ထိုနေရပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ရသလဲသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ3ပါးကိုအစဉ်တိုင်းကျင့်ရတယ်မဂ်ရှင်ပါတဲ့မှာသမဝသသမဂမနသမအာဇီဝကသီလမဲ့ခင်လောကီပိုင်းမှာသီသဒါရှိဥစွာကြွတင်ကျင့်ရတယ်ဆောက်တည်ရတယ်နော်ပြီးတော့သမဝယမသမတတိသမသမာတိဒီမဲ့ခင်သုံးပါးကသမာတိမဲ့ခင်ဒ ုတိယအဆင့်အဲ့ဒီမဂ်ကင်၃ပါးရှိရဒုတိယအဆင့်ကြတော့မှမာမာဒိဋ္ဌိမာမာသင်္ကပ္ပဒီမဂ်ကင်တရား၂ပါးနဲ့ပြည့်စုံထပ်ပြီးကျူးဆက်ရပြန်နေဒါကလောကီမဂ်ကင်ပိုင်းပြောတာပါနော်လောကုတ္တရာမဂ်ကင်ပိုင်းရောက်ရင်တော့ဒီမဂ်ကင်၈ပါးဒီဂျိန်သူဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲဘယ်လိုကြည့်မလဲတပည့်တော်လည်းကြည့်နေတယ်ဗျာဆိုရင်တော့ဒီညဘုန်းကြီးကအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းလေးကိုအစပြုထားဖို့ဤဝင်ထားပါတယ်နော်ဘုရားရှင်ကလည်းသံဃာကြီးကိုကျွတ်တန်းဝင်အောင်ချွတ်တဲ့အပိုင်းလေးမှာအမတ္တမေတ္တာစေရနာကြီးမတော်မူပါတယ်ကရုဏာကြီးမတော်မူပါတယ်တရားဆိုတာကအထုပ်ရတာအမတ္တံပြင်းဖို့မကောင်းဘူးလားဟမ်ပြင်းမှုသိကောင်းတာပြန်ပြေးကျင်ရတာအိမ်ကိုခဏခဏပြန်ပြေးကျင်ရတာအဲ့ဒီတော့ပြင်းမှုကောင်းလို့တော့ဈေးတယ်တယောက်ကမိမိဈေးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အိုးအထယ်သုံးဖို့မိမိရောက်တဲ့ပစ္စည်းကောင်းဖို့အကြောင်းဝယ်ခြင်းနဲ့ဝယ်မဲ့ပုံကိုယ်ရင်းဝယ်ခြင်းလာအောင်ဆွဆောင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အေးဒီတိုင်းပဲဘုရားလိုဘုရားရှင်ကလည်းတရားအမှတ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ပုံကိုယ်ရင်းဒီအာနာပါနကမ္မထံလေးအထုတ်ခြင်းလာအောင်ဘုရားရှင်ကဏိဒံပြုတ်ပြီးတော့ဆွဆောင်ထားတယ်ဘယ်လိုဆွဆောင်ထားလဲအယံမိကောဘိခဝေအာနာပါနတတိတမတိဘာဝိတောပုလိကတောတန်တော်စေဝပဏိတောဇအာသင်စနကောဇဒုခောဇဝိဟာရောဥပ္ပနုပ္ပနိသဘာပကေအကုသလေတမေဌာနသောအန္တရတပိတိဟုပတမေတိဘိခဝေဖြစ်တယံတို့အယံဘိကောအာနာပါနတတိသမာတိဤအာနာပါနတတိသမာတိသည်လည်းပဲဘာဝိတောပောမြအတ္တိရှိသောပုရိကတောကျင့်ပါများစွာအလိလပြုအတ္တိရှိသောသန
1: ္ဒာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇသက္ကရ1383ခုနှစ်ပြာဒုလဇန်4ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်ဘုရားဟူးနေ့တွင်အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ဩပလဝန္နာသီရိမဤပါရမီဘွားနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအပိုင်း1ခေပန်သီရိမကပညာအရာမဣတရေဘွေရတဲ့လက်ရတော်ရံဘိက္ခုတိဖြစ်တယ်။ဩပလဝန္နာသီရိမကတကိုးရံမှာဣတရေဘွေတူးရတဲ့လက်ဝဲရံအကတဝိကမြို့သူဖြစ်တယ်။အမျိုးသားတွေထဲမှာရှမောကလန်အရှင်မျိုးမြို့သူတွေရဩပလဝန္နာသီရိမတခိုးရမဣဒေရတဲ့ထေရီမပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နေပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့ဘဝစကြောင်းကိုသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောပြခဲ့တာတွေကိုအပဒါနပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းအပဒါနပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ခရဘာနအစင်းနိုင်မဲ့ဟောကြားသွားပါမယ်သူရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့မြန်မာရသော်ဖျားစီလာရောက်ခွင့်ပန့်ပြီးဖျားရဲ့ခွင့်ပြုခြင်းနဲ့တကူပြရရဒီပြခဲ့တဲ့အကြောင်းသူရဲ့လျှောက်ထားချက်တွေကိုခုလိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘိက္ခုနီဥပ္ပလဝန္နာအိဒိယပါရမိကတာဝဏိတဝသတ္ထုနောပါတိဣတံဝဆနမပြောက်ဤတကိုးရံမှာအထွတ်ထိပ်ရောက်ခဲ့တဲ့ဩပလဝဏမြည်ရတဲ့ဘိက္ခုနီမဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ဆုံးကြရုံကိုရှ िख ိုးဥတိုက်ပြီးတော့ဒီစကားကိုလျှောက်ခဲ့ပါတယ်တာဒီအပါရံကို introduction လုပ်တဲ့အနေနဲ့ရေးထားတဲ့သဘောပဲသူလျှောက်ပုံကတော့နေတ္တနာသန္တိတန္တရပတ္တဟံအစလံပဋ္ဌံကြောင်းလွဲမှုကင်းတဲ့ နိဗ္ဗာန်အစလပဒမွေးဖွားရခြင်းနဲ့တန်တရားကိုကြောလွားခဲ့ပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူရောက်ခဲ့ပါပြီတဲ့သဗ္ဗဒုက္ခမယခိနံအာရောစေမိမဟာမုနိဒုက္ခတွေကိုလည်းသူခုံဆုံးအောင်လုံနိုင်ခဲ့ပြီရှင်တော်မြတ်ဖရာအားလျှောက်ကြပါရစေဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားထံနောက်ဆုံးနေ့မှာခွင့်ပန်တဲ့စကားမျိုးလျှောက်တာတန်တရားကိုလွန်မြောက်ခဲ့ပြီးလှုပ်ရှားမှုကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသူရရှိပြီးတဲ့နောက်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယခုအခါလျှောက်ကြခွင့်ပါမရစေဆိုပြီးဒီစကားနဲ့စတင်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေဘက်ကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့ယာဝတ္တပရိသတ်အဋ္ဌိပတ္တနာဇိနာသာသနိယသောဗျာရဲ့ဆုံးမသာသနာတော်ကိုကြီးညိုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုလည်းပဲယသသမိပရာတော်အဋ္ဌိကမန္တုစိနတမုခာယသောဗျာရဲ့ရှေ့တော်မှာပဲသူတောင်းပန်လိုက်ပါရစေတဲ့ယသောဗျာကိုကြည်ညိုလေးစားကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးအကယ်၍များသူ့မှာအပြစ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးသီးခံခွင့်လွတ်ကြပါလို့ဒါနောက်ဆုံးနေ့မှာပြောတဲ့စကားမျိုးတွေပေါ့နော်တန္တာရီတန္တရန်တိယခဏိတံမိသစေပဝေအာရောစေမိမဟာဝီရအပရာဒံခမတုတံဒါကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတာရှင်တော်မြတ်ဘုရားတန်တရားကျင်လည်စဉ်တုန်းကဘဝမှာသူ့ရဲ့ချွင်ရင်းချက်အပြည့်အနာစာများအကယ်၍ရှိခဲ့ပါလေနဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖျားအားခွင့်ပန်လျောက်တားပါရစေအပရာဒံခမတုတံသူပြမခဲ့တဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွတ်သိခံပါလို့ရသဗျာကိုခုလိုတောင်းဆိုပြီးတော့လျောက်ကြတဲ့အခါမှာရသဗျာကပြည်တွေတော့ဂောရမီတုံးကလိုပဲအမျိုးသမီးတွေရဲ့တရားဒုရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တရားခင်းတော့အောင်သူမှရှိတဲ့တကူအစွမ်းတကူတွေကိုပြပါလို့ခတိုင်းချိန်မှဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတကူမပြရဘူးလို့တားမြစ်ထားနောက်ဆုံးချိန်မှတော့အားလုံးအတွက်တန်တရားကင်းရှင်းမှုအတွက်တကူပြဖို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းလိုက်တာဝိနိဒေခဘုံမှာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတကူမပြရဘူးပြရင်အဘသင့်စေလို့အပြစ်ဖြစ်စေဝိနိမဒီလိုပြညတ်ထားရတာသို့တော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့အကျိုးရှိလို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဧတေသာပိနိဒတ်သေးဟိမမန္တသနာကာရိကေစတတောပရိတာဣသကင်ခံစိန္ဒာဟိယသကာကင်ခံစိန္ဒာဟိယဝတာသာသနာတော်ရဲ့ခြင်းစဉ်ကိုသာသနာတော်ပြန်ပွားအောင်သာသနာကျိုးဆောင်ရွက်တော်မူတဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့သမီးတော်ဥပလဝဏ္ဏအဋ္ဌင်စာပိနိဒတ်သေးဟိဒီနေ့မှာစွမ်းတကူကိုပြလိုက်ပါအောင်စတတောပရိတာဣစ္ဆကင်ခံစိန္ဒာဟိအဝတာအလုံးစုဝေရောရှိလာတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့တန်တရားကိုပျောက်ကင်းစေဖို့ရအတွက်ဆွမ်းတကူကိုပြလိုက်ပါလို့ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေဟာဒီလိုသံတတိရှိတာသေးကြရလားလို့ဆိုရက်တန်တရားပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တရားကင်းတော့အောင်ပြတ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒိတာတုံရှံမဟာဝီရပညာဝန္တသုတိန္ဒရဘဟုံစဒုက္ကရံကမ္မံကတံမေအတိဒုက္ကရံမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတဲ့အခါကျတော့လျှောက်ထားပုံနေရကြီးမြတ်သောလုံလရှိတော်မူတဲ့အိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားအတိပညာထက်မြတ်တော်မူတဲ့အလင်းရောင်ကိုဆောင်းတော်မူတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားတပည့်တော်မဟာအရှင်ဘုရားရဲ့သမီးဖြစ်ပါတယ်ဓိတာတုံရှံရှင်ဘုရားရဲ့သမီးတော်ဖြစ်ပါတယ်ဘဟုံစဒုက္ကရံကမ္မံကတံမေအတိဒုက္ကရံခဲရင်တဲ့လုပ်ပေါင်းများစွာကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အခုလိုခဲတဲ့အလုပ်ကိုလည်းပဲအလုံးလုံးနိုင်ခဲ့တဲ့အလုံးမျိုးကိုလည်းပဲသူ့လှုပ်လိုက်ပါတယ်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ရှောက်ထားပြီးတဲ့အခါမှာဥပ္ပလတေဝမေဝွန်တော်နာမေနုပ္ပလနာမိကာသာဝိကတိမဟာဝီရပါတိဝန္တာမိသက္ခုမာယသောဗျာကိုရှိခိုးတယ်ရှိခိုးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အမည်နာမလေးကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောတယ်ကြီးမြတ်သောလုံလောက်ရှိတော်မူတဲ့မျက်စိ၅ပါးရဲ့အရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့သူ့ရဲ့အသားရောင်ဟာကြံညူပါအရှင်ရှိတာဖြစ်လို့နာမည်ကလည်းပဲဥပ္ပလဝန္နာအမည်ရပါတယ်အမည်နဲ့လက်လျောက်အောင်နာမည်ကိုမှဲ့ထားတာဖြစ်တယ်ဥပ္ပလဆိုတာကြံညူဝန္နာဆိုတာအရှင်ကြံညူအရှင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့အသားရောင်ကကြာမျိုးအဆင်းရှိတာဖြစ်လို့အမည်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဥပ္ပလဝန္နာလို့ခေါ်ပါတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်သာဝိကာမဖြစ်လို့ရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ဆုံးကြဘုံကိုရှ िख ိုးဥတိုက်ပါတယ်လို့ယာဟုလောစအဟံစေဝနေကဇာတိတတိဘဟုဧကတမိန်သံဘဝေသာတာတမနာသန္ဒမာနတာအတိတ်ဘဝတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ယေဇောဗျာရဲ့သားတော်ယဟုလာလေးရဲ့သူ့ရဲ့ဟာမောင်နှမအရင်တော်တော်ဘဝတွေတော်တော်များများမှာအတူတကွဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တော့တန်တရားကျင့်လေတယ်ဆိုတာဒီလိုပဲကျင့်လေခဲ့ကြတာပေါ့နော်ယဟုလောစအဟင်စေဝနေကဇာတိတတိဘဟုဘဝရပေါင်းများစွာရှင်ယဟုလာနဲ့သူနဲ့ဟာမောင်နှမအရင်နေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဧကတမိန်သံဘဝေသာတာတဝိရိသောမိခင်ဝမ်းမှာအတူမွေးဖွားကြတဲ့မောင်နှမအရင်မှာတမနာသန္ဒမာနတာသူတို့မောင်နှမတယောက်ဟာစိတ်ဆန္ဒခြင်းနဲ့တူညီခဲ့ကြပါတယ်အဲ့တော့950ဇတိမှာချီလို့ရှင်ရှင်ရဟုလာနဲ့ဘဝပေါင်းမြောက်များစွာတွဲပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်နေပတိဧကတောဟောတိဇာတိယပိစဧကတောပိစိမေဘဝေတံပတ်တိဥဘောပိနာနာတံဘဝတန်တရားကျင်နေတုန်းကသူတို့ဟာအတူတကွဖြစ်ခဲ့ကြပြီ အခုနောက်ဆုံးဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့မှ क्वे သွားကြတယ်ပေါ့ရာဟုလာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်လာဖြစ်ပြီးတော့သူကတော့ပြမနာမျိုးထဲမှာရောက်ရှိပြီးတော့သွားတယ်ဒီဘဝမှာတော့သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာတူနဲ့တူ क्वे กว่าသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစာကြောင်းလှမ်းပြီးတော့သူကပြန်လျှောက်တာပုဒ္ဒောစရာဟုလောနာမထီတာဥပ္ပလသဝရာသို့တော်လေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိသဝကအဖြစ်နဲ့သာရောရာဟုလာရာဟုလာကသာရောဥပ္ပလဝနာဆိုတဲ့တပိတော်မကတမိတော်လူဘဝမှာမောင်နှမမတော်တော်လည်းပဲသာသနာဝန်ထမ်းတဲ့အခါမှာမောင်နှမလာဖြစ်ပြန်ပါတယ်လို့ပတ္တဝီရမမအိဋ္ဌိံပလန္ဒသေးမိတတ္ထုနောရှင်တော်ဖရာတိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းပဲရှင်ဖရာအာတပည့်တော်ရဲ့အစွမ်းတကူအမျိုးဆုံးကိုပြပါမယ်လို့ရသော်ဗျာတိုက်တွန်းတဲ့အရာသူကဖရာကိုအဲ့လိုလျှောက်တယ်။လျှောက်ပြီးတော့သူတကူပြတာလေးကိုဘယ်လိုအစွမ်းတကူတွေပြတော့ဆိုမဟာသမုတ်တိစတုရောပက္ခိပိဟဋ္ဌပါတိယံတေလံဟဋ္ဌကတိစေဝခိတ်တော်ကောမရကောယထာကလေးသူငယ်တယောက်ဟာလက်ထဲရောက်တဲ့စီခွက်ကိုမြောက်ပြသလိုပင်လေကြီးသမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းကိုသူ့လက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပြတယ်ဆွမ်းတကူတစ်ခုဥပတိတ်တဝါပထဝီဘက္ခိပိဟဋ္ဌပန္တိယလက်ထဲမှာကဘာမြေကြီးကိုမာပြီးတော့ပြတယ်စိတ်တံပုံစာယထာနာမလုံစီကောမာရကောယူဝါမျက်ပင်တစ်ပင်ကိုနှုတ်လိုက်သလိုရေကြီးကိုမာယူပြီးတော့လက်ထဲမှာထည့်ပြတယ်တဲ့စက္ကဝါလတမန်ပါနေသာရိတ်တဝနာမတ္တကေဝတ္တပိတဝနာဖုတိတံနာနာဝဏံပုဏ္ဏပုဏ္ဏစကြဝဠာကြီးနဲ့လာတူတဲ့လက်ကိုခေါမော့တင်ပြီးတော့ဖုံးထားလိုက်သလိုဝတ္တပိတဝါဖုတိတံနာနာဝဏံပုဏ္ဏပုဏ္ဏမိုးတွေကိုကြီးကြဲရွာချစေပြီးတော့အမျိုးမျိုးဖုံမှုတကောပြာရိဟာကိုပြတယ်ဘူမေဥဒုက္ခလံကတ္တဝါဒိညာံကတ္တဝါနသက္ခရံတိနေရုံမုသလံကတ္တဝါမတ္တိကောမရိကယထာအမျိုးသမီးငယ်တယောက်ဟာဆုံနေထဲ့ပြီးတော့စဘာဖွတ်တယ်လို့ကဘာမြေကြီးကိုဆုံကျောင်းစီခဲတွေကိုစဘာအနေထားပြီးမြမတော်ကြီးကိုချပွဲလို့ gain ပြီးတော့မောင်းထောင်းသလိုထောင်းပြခဲ့တယ်။ဒါတော့အလွန်ကြီးမားတဲ့တကောပြရိဟာတွေကိုပြတဲ့အကြောင်းတွေကိုနာနာဝိကုပ္ပဏံကတ္တဝါဓာတိတဝါလောကနာယကနာမခွတ္တံသသာဝိတဝါပါတိစက္ခဝန္ဒမိသက္ခုမသူဟာအစွမ်းတကူမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းပြပြီးတော့ရသော်ဗျာရှိမှာဖန်ဆင်းပြပြီးတဲ့အခါသူ့ရဲ့အမည်နာမည်အနွယ်နာမည်တွေကိုလျှောက်ကြပြီးပါရိဝဏမိသက္ခုမမျက်စိ၅ပါးရှိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ဆုံးကြဗရုံကိုရှိခိုးပါတယ်လို့ဣတိသုသဝတိဟောမိဒိဗ္ဗာယသောတတ္တတုယအစွမ်းတကူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သူဟာစွိုင်းတတိအပြည့်ရှိပါတယ်ဒေဝသောတာအပေညင်းနဲ့လည်းပဲဝေးလနဲ့အတန်းတိုးတိတ်တဲ့အတန်းတွေကိုနားထောင်လို့ရပါတယ်စေတောပရိယညာနတဝတိဟောမိမဟာမုနိရှင်တော်မြတ်ဖုရားသူ့ရဲ့စေတောပရိယညာနဲ့သူတော်ဘာရဲ့စိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့စွိုင်းတတိသူ့မှာရှိပါတယ်ပုဗ္ဗေနိဝတံသာနာမိဒိဗ္ဗသက္ခုဝိသောတိတံအတိတ်ဘဝတွေကိုလည်းသူသိနိုင်စွာရှိပါတယ်။နတ်မြတ်စီနဲ့လည်းတခြား껙နေတဲ့အရာသိငယ်တဲ့အရာကိုကြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းတတ္တိရှိပါတယ်။သဗ္ဗတောပရိခိဏနတ္ထိတံနိဗ္ဗုဏဘောသူယင်ထဲမှာအာသဝတရားတွေလုံးဝကုန်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးတဲ့နောက်ထပ်ဘဝတစ်မျိုးဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးအထဓမ္မနိရုဒ္ဓိတုပฏิပါณีတထေဝသာယန္နမေဝိမလံသုတ်တံတဘဝေနမဟေတိနောမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးဝါချပြီးသူဟာနိရုဒ္ဓိပฏิသမိအထပဋိသမိရာဓမ္မပဋိသမိရာနိရုဒ္ဓိပဋိသမိရာပฏิပါဏပဋိသမိရာလို့စကလုံးရဲ့အတ္တဘယ်ကိုသိခြင်းစကလုံးကိုသိခြင်းသို့မဟုတ်အကြောင်းကိုသိခြင်းအကျိုးကိုသိခြင်းဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိခြင်းဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျိုးစုံခွဲခြားသိခြင်းဆိုရယ်ဒီလိုထူးခြားတဲ့ပฏิသမိရာဉာဏ်နဲ့လည်းသူပြည့်စုံပါလေတော့နောက်ဆုံးချိန်မှာသူဘာတွေရတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တဲ့သဘောပါเนาะအလုံးဖွင့်ဟပြီပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကိုဘာရတယ်ဆိုတာကိုရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောလို့မရှိကြဘူးသို့တော့နောက်ဆုံးချိန်မှာကျတော့သူဘာရတယ်ဆိုတာပြောသွားကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာလေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲဒီနောက်ဆုံးအချိန်ပြောတဲ့ဟာလေးတွေကကိုယ်ကုံကိုထုတ်ဖော်ရမှာပညာရှိတွေကအမှန်တမ်းတွန့်ဆုတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဂုံဖော်ခြင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအမှန်တမ်းရှုပ်ဝက်ပြီးတော့နေလေးရှိကြတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်ရှင်တော်တပါမထေကြီးတပါသူဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုသူပြောရမှာဆက်တယ်သူကယဟန္တာမဖြစ်ဘူးအနာဂတ်ပဲဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာသူဘာတရားဓုရတော့လို့တပည့်တွေကသိကျင်ကြတယ်အဲ့လိုသိကျင်တဲ့အခါမှာပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမေးလို့ရှိကြတယ်ရှင်ဘုရားတရားတို့ရဗာတရားတို့ရသွားလဲဆိုတာဟောနောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့ပြောခဲ့ကြတယ်ပေါ့ပြောလို့ရှိကြတယ်မဖြစ်မနေသူဗာတရားတို့ရတယ်ဆိုတာပြောတယ်ဒီပြင်အချိန်မှာတော့သူတို့ရှုပ်ဝဲထားတယ်အဲ့တော့လောကမှာယဟန္တာဆိုတာလည်းသိဖို့အမှန်တမ်းခက်ပါတယ်ဘာလို့တော့ဆိုအမူအရာကြည့်ပြီးတော့လည်းသိလို့မရဘူးအတူနေတဲ့ပုံကိုလည်းသိလို့မရဘူးရှင်တဲ့ကကိလေသာတွေကုန်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွမ်းတတ္တိတွေရရှိတာကိုရုပ်ကပြောင်းလာမှမဟုတ်တာအဲဒါအင်မတန်သိဝဲလူညံ့တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုသိဖို့ဆိုတော့ခက်တယ်အဲ့ဒီမထေကြီးရဲ့တပည့်တွေကမထေရကြီးပြန်တော်မူကံဒီဝိုင်းပြီးတော့မေးကြတယ်အရှင်ဘုရားဗာတရားတို့ရတော့ဆိုမထေရကြီးကပြောမှရှက်တော့နောက်ဆုံးမှာတော့သူရတဲ့တရားတို့လေးကိုသူပြောလိုက်တယ်ဘာတော့ဆိုနတ္ထိကိဉ္စီလို့ပြောလိုက်တယ်နတ္ထိကိဉ္စီလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားတယ်နတ္ထိကိဉ္စီကိဉ္စီအနည်းငယ်လေးမြတ်နတ္ထိမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တာ အမှားသူကဘာတရားလို့မရဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနတ္ထိကိဉ္စီလို့ပြောတာဟာဒီအာကိဉ္စညာယရဏသံအရုပသံနဲ့အာကိဉ္စညာယရဏသံအာရမကလမယတိကြီးရတဲ့ဇတ်မျိုးသူရတာသဗ္ဗတ္ထဉ္စင်အောင်မြင်ပြီးတော့အာကိဉ္စညာယရဏသံရတယ်လို့ပြောတာတပည့်တွေကမသိတော့ငိုကြတဲ့နတ္ထိကိဉ္စီတို့ဆရာကြီးတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ငိုကြတကယ်ရတော့မဟုတ်ဘူးသူဟာတရားရုရသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့တမာရီကျင့်စဉ်အောင်မြင်စွာရတဲ့ဆန္ဒရားကိုသူပြောမှရှက်လို့မဖော်ပဲနဲ့အာယုန်အနေနဲ့ပြောလိုက်တာနတ္ထိကိဉ္စီသူရတဲ့ဆန္ရဲ့အာယုန်ကနတ္ထိကိဉ္စီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဂတနိသရဏဇံဆိုတဲ့ပထမဇံရဲ့အကျွင်းကြံလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာကိုအာယုပြုပြီးတော့အာဂိစဉ္ညရဏဇံဆိုတာရတာအဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့တော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမသိကြဘူးပေါ့နောက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးသူဒီဇံကိုရသွားတယ်ဆိုတာကိုပြောလိုက်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာတရားရုရမရမေးလေးရှိကြတာတော့သာသနာတော်နောက်ပိုင်းမှာထုံးစံတို့ရှေ့ပိုင်းကနေစပြီးတော့သာသနာတော်မှာဒါနောက်ဆုံးအချိန်မေးခွန်းဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းနောက်ဆုံးနေ့ရက်တွေမှာတန်တရားကင်းစင်မှုအတွက်ဒီတကုပြရိယကိုပြစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဥပ္ပလဝဏထေရီမကမြတ်စွာဘုရားကိုဆက်လျှောက်တယ်ပုရိမာဏံစိနေကံနာသင်္ကမန္တိနိဋ္ဌတိတံအဓိကာရံဘဟုံမရှံတုံရတုံရှတ်ထာယမဟာမုနိရှင်ဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာတဲ့အရှင်ဘုရားနဲ့ဆုံတွေ့ဖို့အရှင်ဘုရားထံမှာအကျွတ်တရားရဖို့အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်အဖြစ်ကျွတ်တရားရဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းခဲ့ရပါတယ်ခနေ့ခေတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပေါ့အရိပတရားဘုရားကိုဖူးပြရစေဖူးရစေသာဆိုစုပန်ကြသလိုပဲသူကလည်းရှင်ဘုရားရဲ့လက်ထက်တုန်းကအဲ့လိုစုပန်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားဖူးခြင်းလို့ယမယပုရိတံကမ္မံကုသလံတရမေမှုနိတဝဋ္ထာယမဟာဝီရပုံညာဥပ္ပစိတံမယအရှင်ဘုရားကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပါရမီတရားတွေကုသိုလ်တွေကိုတပည့်တော်ဟာဆီးပူးခဲ့ပါတယ်အားလုံးဟာအရှင်ဘုရားဖူးဖို့ရာအတွက်တပည့်တော်ကုသိုလ်တရားတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အပပဋ္ဌာနိဝိစိတဝါဝရယန္တိအနာစရံတဝဋ္ဌာယမဟာဝီရစတ္တမေစီဝိတမုဒ္ဓမံမသိလို့ရတဲ့တရားရလွဲပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုတားမြစ်လျက်တပည့်တော်ဟာအရှင်ဘုရားအတွက်အသက်ပေါင်းများစွာကိုစွန့်ခဲ့ဘူးပါလေတသကောတိသဟတာနိအထာသိမေအထာသိမမစီဝိတပရိစ္ဆဒါစမေမဟာဝီရတဝဋ္ဌာယမဟာမုနိကရေတတောင်အရှင်ဘုရားကိုရှင်ဘုရားအတွက်တပည့်တော်အသက်ဆွန့်ခဲ့ပါတယ်ဘဝပေါင်းကရေတတောင်ဆွန့်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ပရိသတ်တမေဟောမိတဝဋ္ဌာယမဟာမုနိရှင်ဘုရားအတွက်အသက်ကိုဆွန့်ခဲ့တာအဲ့ဒီလိုဥပ္ပလဝဏထေရီမားကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ပြီးတော့လျှောက်ကြတဲ့အခါမှာအလုံးလာရောက်ပြီးတော့ဆွယုံမိကြတဲ့ပိဋကတ်တွေကထေရီမကိုထေရီမရဲ့ဆွမ်းနှကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါမှာလူတွေကတန်တော်ဖြစ်ကြတယ်တဒါတိဝေမိတာသဗ္ဗသီရတဝကတင်းစရိအဝောစာယေကထာအာတိ အတုလိတိပရကမအခုလို့သံဃာကိုယ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယန္တာထေရီမဖြစ်လာဖို့ရာနော်ထစ်လာဖို့ရာဘာရီကိုကြိုးစားအထုတ်ခဲ့ရသလဲဒါတွေကိုပြောပြပါအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ပါရမီဘဝအကြောင်းကိုသိကျင်ကြလို့အံ့ဩကြတဲ့ပရိသတ်တွေကခေါင်းပေါ်လဲဥချီပြီးတော့တောင်းဆိုကြတယ်တဲ့အဲ့လိုတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပါရမီဘဝကိုဥပလဝဏ္ဏထေရီမကယခုလို့ပြောပြတာတတသဟတိတောကပ္ပိနာဂကိညာအဟံတတကပ္ပတသိန်းကာလတုန်းကသူဟာနာဂကိညာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာနာဂကိညာဆိုတာမွေနဂါပေါ့ပမာရီကနှကားနဲ့မွေနဲ့တူတူမထားကြဘူးအဲ့တော့နှကားဆိုရယ်မမြင်ဘူးသလိုဖြစ်နေအိန္ဒိယနိုင်ငံအလူတွေကမွေဟောက်ကိုပဲနာဂလို့ခေါ်တာနော်မွေဟောက်ကြီးတွေကိုနာဂလို့ခေါ်တာအိန္ဒိယဇာကာရီကြည့်ဘူးကြပါလိမ့်မယ်နာဂီစရဇာကာမှာမွေဟောက်နဲ့ရိုက်ထားတာသူကရှုပ်ပြောင်းရုံလွယ်လုံးနိုင်တယ်ရှုပ်ပြောင်းရုံလွယ်နေတယ်လူဖြစ်လိုက်နဂါဖြစ်လိုက်အဲ့တော့သူတို့ကနဂါဆိုတာဗမာပြည်ကတော့နဂါဆိုရင်အချွန်တဲနဲ့ဟာလိုက်ရှာတွေ့လည်းမတွေ့ဘူးတခါမှနဂါသူမမြင်ဘူးကြောင်ဟိုတရုတ်နဂါကတော့မြင်ဘူးကြတာပေါ့နော်ပင်လယ်တွေကနဂါလည်းမြင်ဘူးကြတယ်သို့တော့စားရဲပေတဲ့ပါတဲ့နဂါနဂါဆိုတော့ဘယ်ဟာမှမသိဘူးအိန္ဒိယလူတွေကနဂါးဆိုတာကောဘရာဆိုတဲ့ဒီမွေဟောက်ကြီးတွေကိုပဲခေါ်တာ။ဘာအချွန်တက်မှမပါဘူး။အဲ့တော့ပကြီးဆရာကအချွန်တက်တက်လိုက်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ဟင်းသာတော်မှာပကြီးဆရာရဲ့ကောင်းမှုနဲ့အချွန်တက်တက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဟင်းသာရှာလို့မတွေ့ဘူးဖြစ်။ဟင်းသာဆိုတာဝမ်ပဲပဲ။ကောင်းကင်ပြန်တဲ့ဝမ်ပဲတွေကိုဟင်းသာလို့ခေါ်တာပဲ။ဒါမှလို့ဟင်းသာမမြင်ဘူးမမြင်ဘူးနဲ့ဖြစ်ကြသူရတ္တိဆိုတာပမာကနတ်ပမာပြေကနတ်မဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယကနတ်တရတ္တိဆိုတဲ့မြစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖန်တီးထားတာမြစ်နဲ့မြည်ရည်နဲ့ဆိုတော့သူကဟင်းသာရုပ်ကိုစီးထားတာသူတို့ရုပ်စီးထားတဲ့ဟင်းသာကဝမ်ပဲဘမပြည်ကဟင်းသာကတော့အချွန်လေးတက်တည်နေတွေ့ဘူးကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟင်းသာမျိုးကတော့တကယ်အကောင်းရှင်တွေ့ရတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လို့ဆိုစိတ်ကူးနဲ့ထည့်ထားတာချင်းသေးပဲကြည့်ပေါ့ဖះရှိကချင်းသေးမြမပြည်ကငွေစိတ်ကူးမှာရိုက်ထားတဲ့ချင်းသေးအဲ့ဒါတွေကပတိဆရာရေးထားတဲ့ချင်းသေးတကယ်ချင်းသေးအစ်စ်ကတော့ခနေလူတွေတွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်ချင်းသေးအထီးကလီဇန်ဖားပါနဲ့ချင်းသေးအမကလီဇန်မပါဘူးအဲ့ဒီလီဇန်ဖားပါနဲ့ချင်းသေးကိုကေတရာသာလို့ခေါ်တာပဲအရဘမပြားတိရစ္ဆာန်ထဲမှာလည်းရှိပါတယ်အချင်းသေးတွေချင်းသေးမမြင်ဘူးရင်သွားကြည့်အခုကတော့မမြင်ဘူးတဲ့လူမရှိတော့တော့ပါဘူးချင်းသေးတွေကအဲ့တော့ချင်းသေးဆိုတာအဲ့ဒါဒါပေမဲ့950ဇက်ထဲမှာချင်းသေးဟောက်လို့ရှိရင်နားကွဲတယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုထားတာရှိတယ်ခနေ့ချင်းသေးတွေဟောက်တယ်အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်ထဲမှာချင်းသေးဟောက်လို့နားကွဲရင်အဲ့ဒီဝန်တန်းတွေနားကောင်းတော့မှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်နိုင်တော့ဘူးချင်းသေးတဲ့ချင်းသေးတန်နဲ့ပြင်းတဲ့အတန်ကဘာလို့ဆိုဘုံခွဲတန်ကပိုပြင်းတယ်။အမြောင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အတန်ကပိုပြင်းတယ်။ချင်းသေးတန်ကအလောက်မပြင်းဘူး။တုံးကြီးခေါက်သလောက်အတန်ပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ဘာလို့နားကွဲတယ်လို့ချင်းသေးတန်ကြားပြီးတော့နားကွဲတယ်လို့ပြောသလဲ သဗ္ဗတ္တာထိကဆက်မှာရှိတယ်အမှားတော့နားကွဲတာမဟုတ်ရှင်းတော့အချောက်လွန်ပြီးတော့ရှော့ရသွားတာကိုပြောတာအဲ့လိုယူမှခနေဟာမှန်ကန်လိမ့်မယ်နှုတ်ဆိုတိရိစ္ဆာန်ကလည်းအချင်းသေးကြီးဟောက်တာကိုဘယ်သူမှနားမကွဲဘူးနားကွဲသွားတာမရှိဘူးတကယ်အဲ့တော့တော်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကြီးတဲ့ကြောက်ဆရာကောင်းတာကိုသူ့အတန်ကဟိန်ဟောင်းလိုက်လို့ရှင်ငကောမှာကြောက်ရတဲ့ထဲမဲ့အဲ့ဒီအတန်ကြီးကိုကြောက်လန့်သွားတာတဆေမြင်လို့ကြောက်သွားသလိုရှင်သေးတန်ကြားလို့ကြောက်သွားပြီးတော့ရှော့ရသွားတာတွေပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်အတန်ကပြင်းလို့နာကွဲတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လက်ခံနေကြအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ရုပ်တိလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရှင်သေးဆိုတဲ့အကောင်အဲ့လိုဖြစ်တာလို့ပဲနာဂဆိုတာနဂါဆိုတာအချွန်တက်ကြီးနဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါမုစလင်နာအိမ်မှာလှုပ်ထတာရှိတယ်ငကယုံဖျားဆိုပြီးတော့လှုပ်ကြတာရှိတယ်နော်အဲ့ငကယုံဖျားမှာထုတာတဲ့ပုံတွေအစာနဲ့ပိနေတော့မကြီးဘူးဘလို့မကြီးတာတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကနဂါအခွေပေါ်မှာတက်ထိုင်နဂါကဘောအပပြင်းကြီးအုပ်ထားတယ်နဂါကလှုပ်လိုက်ရင်ပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်လေနဂါကြီးကခွေထားတာအဲ့ဒီခွေပေါ်ဘုရားတက်ထိုင်နေပါတက်ထိုင်ကြည့်ပါလားအဲ့ဒီနဂါကလှုပ်လိုက်ရင်ပြုတ်ကျသွားမှာပဲနော်တကယ်စာတဲ့ပါတာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေရမိုးတွေရွာပြီးမိုးတွေစိုးနေလို့ရသော်ဘုရားကိုမိုးစွန့်မှဆိုလို့ငကားကြီးကရသော်ဘုရားထိုင်နာကသူ့ဘာသူကြီးပင်အောက်မှာထိုင်နေတာထိုင်နေတဲ့ကြီးပင်အောက်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ငကားခွေငကားကိုကြီးကိုနန်းရံတစ်ဖွဲလုံးလိုက်တာပတ်ပြီးတော့ခွေလိုက်တာဘုရားကိုမထိဘူးသူကနဂါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနာယံအပေါ်ကပပင်းကြီးအိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမိုးဖះနဂါခွေဘောတက်ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းဘုသူတ္တမှတ်เสียကောင်းတယ်ပေါ့နော်တခါအိန္ဒိယဘုရကရသွားတဲ့အခါမှာမုစလင်နာအိုင်းထဲမှာအိုင်းရဲ့အလဲကောင်းမှာသွားပြီးတော့ငကယုံဖះလှုပ်ထားတယ်တကယ်ရတော့မြတ်စွာဘုရားအိုင်ထဲမှာသရင်သုံးတာမဟုတ်ဘူးချီးပြင်အောက်မှာထိုင်နေတာမုစလိနာမှာအဲ့ဒီထိုင်နေတဲ့အချိန်မိုးရီရွာတယ်မိုးရီရွာတော့ဘုရားမိုးရီရတယ်ခုနှစ်ရက်ဆွေးနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီရေအိုင်ထဲကနှခါအဲ့တော့ချီးပြင်ကိုအကြောင်းပြုချီးပြင်ကိုပါဠိလိုမုစလိနာလို့ခေါ်အဲ့ဒီချီးပြင်အဲ့ဒီရေအိုင်ထဲမှာငကားဆိုတာရေထဲနေတာလေးရှိတယ်။ရေအိုင်ထဲကတက်လာပြီးတော့ခြေဝင်အောက်မှာထိုင်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလေမတိုက်အောင်အဆောက်အဦပုံစံသူ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်ပြီးတော့ခွေလိုက်ပြီးအပေါ်ကနေမိုးထားတာအဲ့ဒါသာလင်းသဘာဝကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတာနော်ဘာဖြစ်သဘာဝဆိုတော့ကြတဲ့နာပေါ့နော်အဲ့တော့ငကားရဲ့ကိုလုံးကြီးပေါ်မှာဖះတက်ထိုင်နေဆိုရင်ငကားကပူတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ပူသွားမှာပဲနော်အငကားကလှုပ်လိုက်လို့သူညောင်းလို့လှုပ်လိုက်ရင်လေဖះဟာပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးစားတဲ့ပေထဲမှာပါတာကရေထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ပင်အောင်မှာဒီဟိုကထုတ်တဲ့ပုံနေကြတော့အချွန်တဲမပါဘူးမွေဟောက်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုပတ်ရံပြီးတော့အပေါ်ကမိုးမိုးထားတာမွေဟောက်ပဲဒီနားနိုင်ငံနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိန္ဒိယပဲဖြစ်ဖြစ်သီရိလင်္ကာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလူတွေကမွေဟောက်ကိုနာဂလို့ခေါ်ကြတာအဲ့တော့ပါဠိကလည်းနာဂဆိုတာနဂါပမာကနာဂကိုနဂါလို့ ဖတ်လိုက်တာပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ချွန်တက်ကြီးနဲ့ရှားနေရင်တော့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးเนาะငကားမြင်ဘူးလားဆိုရင်တော့နေရွက်ကားတဲ့လူပဲမြင်ဘူးမှာပဲဟိုအကောင်တော့မြင်ဘူးမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကတော့မွေဟောက်ကြီးတွေဆိုတာလူတိုင်းမြင်ဘူးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမွေဟောက်ကြီးတွေကိုခေါ်တယ်လို့ဒီလိုပဲယူသင့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဂလုံးကိုရှားကြအောင်မလားဂလုံးကိုရှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂလုံးဟာမြန်မာပြည်မှာပုံထုတ်ထားတဲ့ခေါင်းပေါ်ကဂလုံးရုပ်နဲ့လူပုံစံကြီးလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဂလုံးဟာငှက်ပဲဘာနဲ့တူတုံးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ခုခေတ်မှာ eagle ဆိုလင်းရုံလေယုံငဲ့ကြီးတွေကိုကလုံလို့ပြောတာအဲယုံတဲ့လူကလည်းယုံမှာမဟုတ်မယုံတဲ့လူလည်းပြောတယ်အမေရိကနေတော့ကဒီကလုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါဘီးတော်သင်္นานလာတက်တဲ့တခါကြီးတယောက်ကအရှင်ဘုရားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကန့်ွက်တယ်စာရဲပေထဲမှာသိကြကြည့်ရင်ဒီတိုင်းပဲလို့ဒိဗ္ဗာဓိစာဝိသုဒ္ဓစက္ခုဒိဗ္ဗာဓိစာဆိုတာနှက်ငဲ့လို့ပြောခြင်းပြောအစွမ်းထက်တဲ့ငှက်တကောင်ဓိစာဆိုတာငှက်ပဲဘာလို့ငှက်ကိုဓိစာလို့ခေါ်တာတော့ဆိုဓိကနှစ်ခါစာကမွေးတာကြည့်နေငှက်တွေဆိုတာနှစ်ခါမွေးတာဥအနေနဲ့တစ်ခါမွေးတယ်ဥကနေတစ်ခါပေါက်တယ်ဆိုတော့နှစ်ခါပေါက်ရတာသူတို့ကမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲကဥအနေနဲ့တစ်ခါထွက်လာတယ်တစ်ခါဥကခွဲပြီးတော့တစ်ခါထွက်ရတယ်နှစ်ခါထွက်ရတယ်သူတို့ကဒါကြောင့်မို့ဓိစာလို့ခေါ်တယ်။ပါဠိစကားမှာဓိစာဆိုတာငှက်ကိုလည်းဟောတယ်။လူတွေရဲ့သွားကိုလည်းပဲဓိစာလို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်အထက်သွားအောက်သွားနှစ်နေရာပေါက်တာမို့ဓိစာ။ဓိနှစ်နေရာမှာစဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အထိပဲ။တခါငယ်သွားကြီးသွားလို့ရှိသေးတယ်။တချို့ကျတော့သုံးကများဖြစ်သလားမသိဘူး။အဖိုးကြီးပြမသွားပေါက်တဲ့လူကရှိတတ်သေးတယ်နော်။အဲ့တော့နှစ်ခါပေါက်တယ်ပေါ့ငဲသွားကြီးသွားဆိုတာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နှစ်ခါပေါက်တယ်သို့မဟုတ်အထက်သွားအောက်သွားနှစ်ခါပေါက်တယ်နွားတွေကြတော့အထက်သွားမရှိဘူးအောက်သွားပဲရှိတယ်အပေါ်ကသဖုံးပဲပါတယ်မြင်းကြတော့အထက်သွားလည်းရှိတယ်အောက်သွားလည်းရှိတယ်အထက်အောက်နှစ်ခုရှိတယ်တရားတွေကမတူကြဘူးအဲ့ဒါကလေးတွေကမသိတဲ့အခါကြတော့နွားသွားကြီးတဲ့အခါကြတော့ကလေးတယောက်ကပြောရတယ်အဖေအဖေနွားမှာထက်သွားတွေပြောက်ကုန်ပြီမရှိတော့ဘူးအောက်သွားပဲကျန်တော့တယ်လို့ပြောတယ်ဒါတော့နွားကနှိုးတဲ့အောက်သွားပဲပေါက်တယ်ထက်သွားမပေါက်ဘူးဒါလည်းနွားတွေးတဲ့အခါလေးလာကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်သူတေသနာဆိုအဲ့လိုအောက်သွားပဲရှိတယ်အဲ့တော့ငကားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရမှာကောဘရာလေးကိုခေါ်တာအဲ့တော့ဥပလဝဏထေရီကသူ့စာအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာကပတ်တသိန်းကာလတုန်းကသူကနာခကိညာငကားသမီးပြူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့သူပြောတာဝိပလာနာမနာမေနကိညာယံသာဓုကိညာနံသာဓုတမတာအဲ့ဒီသူ့ကိုဝိပလာလို့ခေါ်တယ်ငကားသမီးတွေထဲမှာသူကအချောဆုံးလှဆုံးဆိုပြီးတော့သူတို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီ950ဇတိထဲမှာလည်းပူရိတ္တဇတ်တို့ဘာတို့ငကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာလန်းတွေရှိတယ်လေငကားနဲ့ဇာလန်းတွေရှိတယ်ပေါ့လူရောင်ဖန်ဆင်းလို့ရတဲ့တကိုးကြီးတဲ့ငကားတွေပေါ့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့လူရောင်ဖန်ဆင်းတယ်တော့အိန္ဒိယဇာတ်ကားတွေရိုက်ပါအဲ့တိုင်ပဲအများရာလူဖြစ်လိုက်၊မွေဖြစ်လိုက်လူဖြစ်လိုက်၊မွေဖြစ်လိုက်နဲ့ရိုက်နေတာဒါသူတို့စီမှာသူတို့ယုံကြည်ချက်အတိုင်းပဲ950ဇတ်တိတော့အဲ့တိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်မဟောရကမဟာနာကောမဟောရကောမဟာနာကောပတန်သောစိနသာသနိပတိမုဒ္ဒရံမဟာတိသံနိမန္တေတိသတဝကံအဲ့ဒီသူငကားဘွားတို့ကသူတို့ရဲ့နခာမင်းကြီးကတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတယ်ကြည်ညိုတယ် ဘဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားတကူကြီးတဲ့ဘဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်သာဝကတွေနဲ့တကွနှက

0: ဖြန့်ကျဲပြီးတော့ဒီသူတို့နဂါးရဲ့အသုံးဆောင်မှန်သမျှတွေကလည်းအာလုံးယရဏနဲ့လှုပ်ထတာလို့ဆိုအဲ့တော့နဂေတိုက်နဂေတိုက်နဲ့ခေါ်ကြတာလည်းရှိတယ်ဝမိကတုတ်တံမှာဆိုလို့ရှိရင်တွင်တူးကြတာဆရာတပည့်တူးရင်းကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှနဂါးတွေ့တယ်ဒါမြေကြီးတဲ့ဒီပမာပြေတောင်ကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းမှာကြားလိုက်သေးတယ်ဆက်ကြီးတွေနဲ့တူတဲ့အခါကျတော့မွေကြီးတကောင်လေမွေကြီးတကောင်တွေ့တယ်ဆိုတာချီကြီးပဲအဲ့ဒါကြီးတဲ့မွေကြီးတကောင်တွေ့တယ်အဲ့ဒါမြေကြီးအောက်ထဲမှာသူတို့ရှိနေတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဝမိကသုံးပါဆိုလို့ရှိရင်တူးလိုက်တဲ့အခါဟုတ်အောင်ရောက်တော့နဂါးကြီးတွေ့တယ်နဂါးကြီးတွေ့တော့ဆရာကပြောတယ်အေးဆက်မတူနဲ့ဆက်မတူနဲ့လက်ဦးချလိုက်လက်ဦးချလိုက်နဂါးကိုရှ िख ိုးလိုက်လို့ပြောဘာကြောင့်ရှ िख ိုးခိုင်းတာတော့ဆိုရင်နဂါးကပေးလို့ရှိရင်တသက်မကချမ်းသာတယ်တဲ့ဘာလို့လို့ဆိုသူကရတနာတွေစုထားတတ်တယ်သူနေတဲ့နေရာမှာတံမိုးကြီးမားတဲ့ရွှေငွေရတနာတွေကိုသူကစုထားတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးနဂတိုက်လို့ပြောကြတာနော်နဂါးတွေကယူထားတယ်နာခဝါပဏမတိရှိရမယရနာပစ္စည်းတွေကိုဖန်နေပါလိမ့်မှာအနန္တမဟုတ်ဘူးမြေကြီးထဲမှာမြုပ်တာအဲ့မြုပ်တဲ့အခါကျတော့နဂါးတွေကရွှေ့သွားတတ်တယ်ရွှေ့ပြီးယူသွားတတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်နိတိကန္တသုတ်မှာနာဂဝါအပနာမင်းတိနဂါးတွေကရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့ယူသွားတတ်တယ်တဲ့ရွှေငွေတံမိုးရှိတာဒါကြောင့်မို့နဂတိုက်ဆိုတာကျတော့ရှင်ငွေဆင်းသင့်ရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ရတနာပစ္စည်းတွေရှိတတ်တယ်လို့ဆိုတာအဲဒီမှာလည်းပဲမဟောရကဆိုတဲ့နဂါမင်းကြီးကပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုပင့်တယ်ရတနာမန္တကြီးရှောက်တယ်ရတနာပလင်ကြီးခင်းတယ်ရတနာတွေကိုသဲလုပ်ပြီးတော့ဖြန့်ခင်းတယ်သူတို့အသုံးဆောင်နေအားလုံးဟာလည်းရတနာနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်မဂ္ဂင်သပတိယာတေတိယရဏတ္တသပုတိတံပိစုကန္တဝါနသံဗုဒ္ဓံဝိသံတော်တူရိယေဟိတောဖျားပင့်တဲ့အခါဖျားကြွလာတဲ့လမ်းကိုယရဏတခွန်နေနဲ့တသာဆင်ထားပြီးကြွလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတူရိယရေတီးမုတ်ပြီးတော့ကျိုးဆိုတယ်အဲ့တော့တူရိယနဲ့ပူဆော်တယ်ပရိသာဟိသသတုဟိပရိဟုတောလောကနာယကောမဟောရကတဘဝနေနိတိတိပရမတရေပရိသတ်၄ပါးခြံရံပြီးတော့ဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဟာမဟောရကနဂါမင်းရဲ့ဖိမှန်ထဲမှာအကောင်းဆုံးနေရာပေါ်မှာထိုင်တော်မူတယ်တဲ့သရင်သုံးထိုင်နေတော်မူတယ်အနံဗနံခာရဏီယံဘောဇနီယံစဘောဇနိသမဟာရဟံဝရံဝရံသပါရတိနဂရသမဟာယတံချိမသောအချံယံရှိတဲ့နဂါမင်းကြီးဟာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွမ်းကွမ်းအဖျော်ယမကာရီအလုံးတမိုးကြီးမားတဲ့အစာအာဟာရတွေကောင်းပြီကောင်းပြီဆိုတဲ့အရာတွေကိုဆက်ကလှူဒန်းနေတဲ့ဘုံစိတ်တဝနာတန်ဘုတ်တော်ပတ္တံဒောဝိတဝါရောနိတောအနုမောဒနိယံကာတိနာဂကညာမဟိတိကာဆွစပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတပိတ်ကိုဆေးကြောပြီးရသော်ဗျာထိုင်းနေပြီးတဲ့အခါမှာအနုမောဒနာတရားဟောတယ်ဖျားဆွစပ်ပြီးရင်ဒီတိုင်းပဲဆွစပ်ကြရတယ်ဆွန်ကတ်ကြရတယ်ကတ်ပြီးရင်မြတ်စွာဘုရားသဘိပါဆေးကြောပြီးတော့ထိုင်းနေအဲ့ဒီအချိန်မှာတရားနာကြတယ်။ဟောအနုဘောရဏတရားအဲ့ဒီအချိန်မှာဟောတယ်တဲ့။အဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါဥပလဝဏရဲ့လောင်းဖြစ်တဲ့နာခခင်ညာကမြတ်စွာဘုရားကိုတယုတတိနဲ့ဆိတ်ကပ်ပြီးတော့တရားနာခဲ့တယ်။တပ္ပိညုံဖုန်လိတံဒိဋ္ဌဝနာခခင်ညာမဟာယတံပ ပတဏံသတ္ထုနောစိတ်တံသူနိဗ္ဗာန်စမာနတံမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ရတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာအလုံးကိုချီညိုတဲ့စိတ်တဲ့သူဟာဖူးမြင်နေတဲ့အလုံးကိုတရားတရားတွေဖြွားဖြွားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားကိုအလုံးချီညိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့နာဂကိညာနဂါအမျိုးသမီးကိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ဓာတ်ကိုသိပြီးတဲ့အခါမှာဘာလို့တုံဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲပရိသတ်ထဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ပရိသတ်တွေထဲမှာပါလာတဲ့တကိုးကြီးတဲ့ဘိက္ခုနီမတဦးကိုတကိုးရာမှာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပရိသတ်ထဲမှာကြောညာလိုက်တာပေါ့နော်ပိဋကတ်ထဲမှာတင်မြှောက်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာမမင်စစိတ်တ္တမေပညာယဇလသုတ်တမနာမကောတဲ့သူစိတ်ကိုသိပြီးတော့ဇလသုတ်တမနာမကောဆိုဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုစကလုံးပြောင်းပြီးတော့ဇလသုတ်တရဇလသုတ်တမလို့ခေါ်တာဗုဒ္ဓမဆိုတာလဲကြာပဲဇလသဆိုတာလဲကြာပဲကြာရေထဲမှာပေါက်လို့ဇလဆိုတာရေစားဆိုတာပေါက်တာရေထဲမှာပေါက်တာကြာကိုဇလစားလို့ခေါ်တယ်ဇလကရေနော်ဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာရဲ့အသုံးလေးကိုဇလဆုတ်ဇလဆုတ်တမလို့နာမည်ပြောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီနာမည်နဲ့ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်ဇလဆုတ်တမဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာအမည်ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီနဂနာဂကညာရဲ့စိတ်ကိုသိပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘိက္ခုနီမကိုတကူပြတ်ခိုင်းတယ်ပေါ့ပြတ်ခိုင်းပြီးတော့အဋ္ဌိအနေကတသေးသည့်ဘိက္ခုနီတာဝိတာရတာပမောဓိတာဝေဒသတာတတ္ထာရံဣဒမပြဝီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူကိုယ်တိုင်တကူမပြဘဲနဲ့ဘိက္ခုနီတေတဲကသူသမီးတော်တစ်ပါးကိုတကိုးပြခိုင်းတယ်နဂါပရိသတ်ရဲ့အလယ်မှာတကိုးပြခိုင်းတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကတကိုးမျိုးစုံဘိက္ခုနီမကတကိုးမျိုးစုံရဲရဲဝုန်းဝုန်းတကိုးမျိုးစုံပြတယ်အဲ့လိုတကိုးမျိုးစုံပြတာကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်ရတဲ့နာဂကညာနဂါမလေးဟာအတ္တသသိံဣမံဣတံသူမနံဣတရာယပိကထာဟောတိသာဝိရဣတိယသူဝိတာရတာကောင်းသောစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ဘေကုဏီမှာပြရတယ်ဒီတကောကိုသူမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာဒီလိုတကောအရာမှာကျွမ်းကျင်တာဘာကြောင့်လဲသူဟာဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဘယ်ကုသိုလ်ကြောင့်အခုလိုတကိုးရကျွမ်းကျင်တာလဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဩရတမုခတောသာတာထိတမမမဟိတိကာမမနုတသနိကရာဣတိယသူဝိတာရတာသူဟာငါရဲ့ရင်ထဲကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားနှုတ်တော်ကထွက်ပေါ်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကြောင့်မွေးဖွားလာတဲ့သမီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတင်စားပြီးသုံးလိုက်တာပေါ့တရားတော်ဟာမြတ်စွာဘုရားရင်ထဲမှာဖြစ်လာတယ်နှုတ်ကနေထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကိုမုခတော်သာတာနှုတ်ကဖြစ်လာတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားကိုကြားနာရပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးလို့အခုလိုတကောအဋ္ဌိပတ်တွေရတယ်တကောပြတဲ့အရာမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်တာတဲ့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နိလန်စနစ်အတိုင်းကြကြကြွကိုအထုံးလို့တကိုးကြတကိုးရတယ်ဆိုတာကိုသိရတဲ့အခါမှာနာဂကညာနဂါမငဲ့လေးရဘုဒ္ဓတဝဆနံသုတ်တော်ဧဝံပဋ္ဌိသဟံတရာအဟံပိတာရိတာဟောမိဣဋ္ဌိယသူဝိတာရတာအားကြရဲ အဲ့ဒီဘေကုဏီမလေးကိုအားကြတယ်တကောမျိုးမျိုးပြလာလို့သူလည်းပဲဒီဘေကုဏီမလေးလို့ဖြစ်ချင်တယ်အဟံပိတာရိတာဟောမိအိဋ္ဌိယသူဝိတာရတာအခုလို့တကောရာမှာဒိမကျွမ်းကျင်တဲ့ဘေကုဏီမဖြစ်ပြစေပါလို့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလို့ဆန္ဒဖြစ်လာပမောဒိတဟံသူဝနာပတ္ထေဥတ္တမမာနတာအနာဂတမိအတ္တနိဣရိတာဟောမိနာယကာအိုရှင်တော်မြတ်ဖေဟာအလုံးကိုသူဝါမြောဝါသဖြစ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့နောက်အနာဂတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာအခုလို့တကိုးပြနိုင်တဲ့ဘေကုဏီမျိုးဖြစ်ပြစေပါလို့ဆုတောင်းခဲ့တာသူနော်တရားမို့သူကတကောရမှာထူးချွန်ရတာမနိပညာမိပလင်ကေမနပံမိပပတရိအာနာပါနေနတပိတဝသတ္တံကလောကနာယကံဒါကုသူကုသူလုပ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပရမညာနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ပလင်အယောင်ဝါရီတောက်ပနေတဲ့မန္တအတွင်းမှာတဲ့တန်ဃာရီနဲ့တကောလောရသောဗျာသခင်ကိုရမညာကိုဆွမ်းကွမ်းလူတံပေးကံခဲ့တယ်နာဂဏံဘဝရံပုပ္ပံအရုဏဏံမဥပ္ပလံဝဏမေဣရိတံဟောတုပူဇေသိံလောကနာယကအဲ့ဒီလိုဘုရားကိုဆုံးကပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူထူးထူးခြားခြားမလုပ်တော့စေအဲ့ဒီငကားပြေမှာပွင့်တဲ့ပန်းနေတယ်မှာကြာညိုပန်းလေးကအလွန်လှတယ်အဲ့ဒီငကားပြေမှာပွင့်တဲ့အရုဏဆိုတဲ့ကြာညိုပန်းလေးကိုရသဗျာကိုဆက်ကပ်ပြီးတော့ဝဏ္ဏမေဣရိတံဟောတုပူဇေသိံလောကနာယကဒီကြာညိုပန်းလေးရဲ့အဆင်းရောင်တိုင်းသူဖြစ်ပြစေပါလို့ဆိုပြီးသူကဆုတောင်းတာအဲ့တော့ဆုတောင်းရင်ကတော့ရတယ်အသားမဲ့တဲ့လူတွေကအသားမဲ့အောင်များဆုတောင်းခဲ့သလားတော့မသိဘူးဥပလဝဏ္ဏကတော့ဒီကြာညိုပန်းအဆင်းဖြစ်တာသူဆုတောင်းခဲ့တာနော်အဲ့တော့ကိုဆုတောင်းရင်ရတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဒီကြာညိုပန်းလေးလူပြီးဒီကြာညိုပန်းလေးလူဖြစ်ပြရစေအဲ့တော့ဒီသံသရာမှာလူတွေဟာအကြိုက်ကအမျိုးမျိုးကိုအကြိုက်မျိုးမျိုးဒီဥပ္ပလဝဏ္ဏအလောင်းပဲဥမာရဏီဖြစ်တာလဲသူပဲသူပဲထူးထူးဆန်းဆန်းနေဆူတောင်းတယ်နော်သူကတော်တော်စိတ်ကူကထူးထူးဆန်းဆန်းနေအဲ့ဒီမှာဝဏ္ဏမေဣရိတံဟောတုသူ့ဘဝမှာအခုလို့အရုဏကြာပန်းလေးကြာညိုပန်းလေးလူသူ့အသားရည်ဟာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါစေသူဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုကြာပန်းလေးလှူပြီးတော့ကြာပန်းအစဉ်ကြာညိုပန်းကတော့မလှပါဘူးเนาะကြာညိုပန်းကမလှပါဘူးညိုမဲမဲနဲ့အာဖရိကတွေဗျာဒီလိုအသားမဲအောင်များဆူတောင်းခဲ့တာတော့မသိဘူးအကျော်လေအာဖရိကတွေတော့မပြောတတ်ဘူးဥရောပကအဖြူမတွေကတော့မဲကျင်လို့မဲအောင်လုပ်နေကြတယ်မဲအောင်လုပ်မရတဲ့အခါဘာဖြစ်တော့ဆိုအမဲအောင်စားကိုဝတ်ပြီးတော့အသားမဲအောင်လုပ်တာနော်ဟိုအမဲသမားလည်းဖြူကျင်တော့မာကတ်ကျက်ဘယ်သူလဲအဲ့ဒီလူနာမယ်မာကတ်ကျက်စင်လားသူကတော့အဲ့ဒါဖြူကျင်တာနဲ့လောက်တာလေအလူဆိုတာကိုယ်ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းကြတာပဲဒါလူရဲ့သဘောဝါပဲမဲတဲ့လူကလည်းဖြူကျင်တယ်ဖြူတဲ့လူကလည်းမဲကျင်တယ်မဲကျင်တဲ့လူကဒီတိုင်းမဲမရတဲ့အခါကျတော့စာအနေအောင်စာကိုဝတ်ထားတဲ့အခါကျတော့အသာမဲဝါတော့ပေါ့အဲ့လိုလုပ်တဲ့တွေ့မကေကျက်စင်တို့လို့ဟာပြောမိုက်ကေကျက်စင်တို့လို့ဟာမျိုးတွေအသူကတော့ဖြူချင်တယ်အဲ့တော့ဒီနာဂကညာမျိုးသမီးရကြာညိုပန်းလေးကိုလှူပြီးတော့သူဟာလည်းပဲဒီအဆင်းရောင်မျိုးသူရပါရစေလို့ဒီလိုဆုတောင်းတယ်အဲ့လိုဆုတောင်းကြောင့်တေနကမေနသုကတေနစေရနာပဏိတိဟိသာသဟိတဝမနုတံဒေဟံတာဝရိန္ဒမခိစ္ဆာသူဆက်ចောင်းនេះကိုပြန်ပြောပြနေတာပါအ အဲ့ဒီတော့လှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစေတနာတွေဆူတောင်းနေကြောင်းတဲ့လူဘွားကကွယ်လွန်အိဋ္ဌရောက်သွားတဲ့အခါမှာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်သွားပါတယ်တဲ့တခါတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ဆုတည်တဲ့အခါမှာလူပြည်ရောက်လာပြန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသူဆက်ပြောတာတတော်ဆုတာဟာမနုစေဥပပန္နံတယံပုနောဩပလေဟိပဋိသန္နံပိဏပါဒမတသဟံတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကတည်သွားပြီးတော့လူပြန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လူပြန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒီပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကိုဆွမ်းလောင်းတယ်ဆွမ်းလှူတယ်ဆွမ်းလှူတဲ့အခါမှာတောထဲမှာဆိုတော့အဲ့ဒီကြာညိုပန်းလေးအုပ်ပြီးတော့လှူတယ်သူကကြာပန်းတော်ကြိုက်တယ်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီကြာညိုပန်းလေးအုပ်ပြီးတော့လှူခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့လူဟာစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်ဘဝတန်တရားမှာလည်းပဲစိတ်ဝင်စားမှုတွေကရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ခုတည်းကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စိတ်ဝင်စားထားရင်ကောင်းတယ်မကောင်းတာကြိုက်တဲ့လူကလည်းအကောင်းပြောင်းပြီးတော့ကြိုက်ပေါ့ဒါမှအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှင်မကောင်းတာစိတ်ဝင်စားရင်မကောင်းတာကြီးရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘုန်းကြီးတော်လိုမကောင်းတာရတယ်ဆိုဘာပြောလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကလက်ပံကောင်းဘုန်းကြီးလက်ပံကောင်းချင်ဟင်းလေးနဲ့ဆွန့်ကတ်တဲ့အခါကျဒီနေ့လက်ပံကောင်းချင်ဟင်းကြောင့်ဆွန့်ဖုံးပြီးလို့ကောင်းလိုက်တာလို့ပြောတော့အဲ့ဒီဒီကမှာရဲ့နေတိုင်းလက်ပံကောင်းနေကြီးပဲချက်ကအဲ့ဒီဇလန်းလည်းရှိသေးတယ်။နောက်အဲ့ဒီရွာမီးလောင်သွားတဲ့အခါကျဘုန်းကြီးကငါတော့ဝုတ်ကျပြီဒီအိမ်မီးတဲ့ပါသွားတော့လက်ပံကောင်းနေလည်းပါသွားမယ်ဆို။နောက်ရကျတော့ဆုံးမွေးကြည့်လိုက်တော့လက်ပံကောင်းဟင်းကရောက်လာ။အရှင်ဘုရားကြိုက်တယ်ဆိုလို့ဘာဖြစ်စီးမှမရကျင်နေပါစီလက်ပံကောင်းထုတ်တော့ဆွဲလာခဲ့တဲ့ဆို။အဲ့တော့လက်ပံကောင်းဝုတ်မကျဘူးဆိုတာကြားဘူးတယ်နော်။ဘဝမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေကဖြစ်တတ်တယ်။အဲကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတာရွေးကြိုက်ထားတာကောင်းတယ်။အဲ့တော့ပုပ္ပလဝန္ဒထေရီမကသူ့ရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းတွေကိုအခုလိုနောက်ဆုံးအချိန်မှာပါရမီဘဝတွေကိုတင်ပြလျှောက်ထားတာဖြစ်တယ်။သူ့ဇလန်းကလည်းတော်တော်ရှည်တယ်ဆိုတော့သုံးရက်လောက်တော့ဟောရမယ်နဲ့တူတယ်။ပုပ္ပလဝန္ဒထေရီမရဲ့ဇလန်းကဒီကနေ့တော့ဒီနာပဲတခန်းရပ်ပြီးတော့နောက်ရကြမှာဆက်ပြီးတော့ဟောမှာပဲတရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဘဝတန်တရားကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ပြုတဲ့လည်းလည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လုပ်တဲ့လည်းလည်းရှိတယ်လူတွေဟာတန်တရားမှာစုံကြီးဆန်ကြီးအခါအားလျော်စွာကောင်းတာလည်းလုပ်ဆိုးတာလည်းလုပ်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တော့အကောင်းတွေကြီးပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကောင်းတဲ့ဘဝတွေမှာဆက်တိုက်ဖြစ်ကြတယ်မကောင်းတာလုံးပြီလို့ရှင်တန်တရားတွေမှာမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အထူးသတိပြုရမှာတော့ကိုယ်သိရတဲ့ဘဝမှာကောင်းတဲ့အရာကိုသာလင်ကြိုးစားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီးကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားအထောက်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေ
1: အာရုဒ္ဒ
0: ရှိစေချရအောင်အရှင်ဖေယ
1: အရှင်ဖေယ
0: ဖေယတပည့်

0: အမြအမြ
1: အမြအမ
0: ြဝေင့ပါကုန်၏
1: ဝေင့ပါကုန်၏
0: ကုသိုလ်များ
1: ကုသိုလ်များ
0: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၏
1: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၏
0: ကိုစိတ်နှစ်ဖြာ

သာသနာတော်နှင့်2566ခုခေါ်စားတက်တဲ့1384ခုတဘူရဲလာဇန်9ရက်2023ခုဇန်နဝါရီလ29ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းပါလရှင်မူဇန်တော်ချိန်ညပဲ9:30မိနစ်မြန်မာဇန်တော်ချိန်ညနေ6:00ချိန်တွင်ရှင်မူနန္ဒပြစ္စပါရမီရှင်ဘုံကသမဒါနအလူရှင်များဖြစ်ကြတော့တောစုအမတာဤကျေစုရှင်မိခင်ကြီးတောလောက်ကတန်းကြမ်းမှာမှာဖြန်းဖြန်းတော့တာရှိစေရန်ဆုတောင်းရဲဟုတ်ထင်အောင်ကိုတောစုအမတာမိသားစုဒုမဓမ္မဌာနဓမ္မပူဇာလူကာတာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ရဲ့မောင်ထက်လင်းဤဓမ္မဌာနဓမ္မပူဇာလူ2023ခုဇန်နဝါရီလ28ရက်နှစ်နာရီမိနစ်20မှာဖွဲ့လွန်သွားတဲ့ဥဆန်ထွန်ခေါ် OC.68 မိနစ်အစီအစဉ်ရဲ့ဇာယတူမိသားစုတို့မှဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူကောင်းမှုအကြောင်းပြုပြီးအားလုံးတို့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူချင်းများနဲ့အတူအောင်လိုက်ရတာပြိဿအပေါင်းတို့တရားနာကြနိုင်ရန်တဲ့သာလာယရဏဝေဒတန်ယုတ်ပါဠိတော်ထေရတော်မှာလာရှိတဲ့ကဗာအရှိဆုံးကျူးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ခေါင်းဝေးတဲ့တပတ်ကတရားအဆက်ဒုတိယဘံကိုဒီကနေ့ဟောကြားနာဆရာအောင်ဒီတရားတော်များကမောဟချမိဒီတရားတော်များကဉာဏ်ဘောမနာချမိမူလတရားတော်များရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထံတပ်ပင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးနေစားကာထာစံပတ်ပြားရှိခိုးကာထာနဲ့ရွတ်စွာရှိခိုးတတ်ကြရအောင်ဘုဒ္ဓဘောဓယဒေတိတ္တံတောယောဓမ္မတာယသရံသမထာယကံတော်ဓမ္မတိနောဝရဏယသ

င်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြီးဘုရားတော်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားခြင်းတွင်ကိုယ်တော်တိုင်သိမြင်တော်မူပြီးဖြစ်ဖြစ်လေဘောဓရာဇာကျွတ်တိုင်သာသူဘုဂောလူတော်ကိုယ်တော်မယွင်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသိမြင်နိုင်ကြစေခြင်းကြောင့်မှလည်း

ထထိတာသူဘဘလူတော်ဘုရုမယွဲယဉ်ကျေးကြစေဟအကျိုးမှလကတန်တော်ဘုရတန်ဘုရွဲ့တန်ကမကိရတာအဘုဒ္ဓကြီးအကောင်အေးငြိမ့်တော်မူပြီးဖြစ်ပဲသမထာယသာကျွတ်ထိုက်တာသူဘဘလူတော်ကိုတို့မယွဲ့ကိရတာငြိမ့်အေးကြစေခြင်းအကျိုးမှလကဒေနောဟောဂလေကံသံဃာရေပြင်းချံကိုကိုရတိုင်းကုသံတော်ရောက်တော်မူပြီးဖြစ်ပဲတရဏယသာကျွတ်ထိုက်တာသူဘဘလူတော်ကိုယ်တော်မယွင်းသံဃာတပည့်ကနိဗ္ဗာန်ကိုကုမြောင်းနိုင်ကြစေအောင်လုပ်မယ်။

ိဓိဖြစ်ရဲ့ကမ္မကာယသာနိဗ္ဗာန်ထာယသာတွထိုင်လာသူဘုံဘောတို့တော့ကိုယ်တို့မယွန့်ကိလေသာချုပ်ငြိမ်းကြစေအလိုမင်္ဂလာ

သမ္မာမေတ္တိလောကကရဏလောကကောင်းမှတို့၏အတုမရှိအာဟုရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးထင်ရှားသိမြင်ထိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရှိကို

0: ်ပြီ
1: ကဲဒီကနေ့အရင်ကတည်းကအဆက်တရားချက်တဲ့အဘအရှိဆုံးကျိုးတဲ့ဒီကဘာအရှိဆုံးကျိုးဆိုတာမကျိုးလဲဆိုတော့တန်ရွတ်စင်ကျိုးပေါ့နော
0: ်
1: ဟဲ့တန်ရွတ်စင်ကျိုးဆိုတာကဘာမှာအရှိဆုံးကျိုးပဲဒီကဘာစားကဒီကဘာအဆုံးဒီသွားပြန်မယ်လို့လည်းတန်ရွတ်စင်ကျိုးကသွားတယ်လို့ရှိတယ်ဒီလိုဒီတန်ရွတ်စင်ကျိုးနဲ့အချိခံရတဲ့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲကဲတန်ရွတ်စင်ကျိုးနဲ့ဆွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဲဒီကျိုးရဲ့ကံထားတဲ့အစာအဲကိုပြန်ပြန်ရောက်လာတယ်ခုမှဆိုကြပါဆိုရင်မြမပြေကနေပြီးတော့ဘလောက်ဝေးတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတို့သွားပြီးဖြစ်စေတန်ရွတ်စင်ကျိုးနဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဘလောက်ဝေးတဲ့ခီးကိုတွားတွားပြန်ရောက်လာတာပဲစာပေမှာဗာနဲ့ဥပမာပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့ကျိုးချီပြီးကျိုးနဲ့လွတ်တဲ့ဆွမ်းလိုပဲတဲ့ကျိုးနဲ့လွတ်တဲ့ဆွမ်းဟာဘလောက်ပဲအမြင်လို့တက်တက်ဆွမ်းလွတ်တဲ့လူကဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဆွမ်းဟာအောက်ကိုရောက်လာတာပဲဒီတော့ဒီတန်ရုံးစဉ်ကျိုးပါလေပဲအားလုံးတော့သူသူငါငါတတ္တဝါတို့ကို32ဂုံဒုက္ခဝတ္တန္တရာဟိုခြင်းငါခြင်းသိခြင်းစိုးရင်ခြင်းပူဆွေးခြင်းငိုကြွေးခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းပြီးတော့ပြင်းစွာဘူပါရဲ့ဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခဆက်တန္တရာဒုက္ခဝဋ်ထင်တာမလွတ်ရအောင်တဲ့32ဂုံမှာချိန်ကြတဲ့ပုထုရှင်သာတတ္တဝါလေးကိုဒီတန်ရုံးစဉ်ကျိုးကချိန်ထားတယ်ဒီတန်ရုံးစဉ်ကျိုးကချိန်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီ32ဂုံပုထုရှင်တတ္တဝါလေးအများဟောဒီ32ဂုံတန္တရာဝဋ်ဘုံကြီးကနေပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုထွက်လို့မရပါဘူးဒီ32ဘုံသာသနာ့ဝတ်ဖို့ထဲမှာပဲတဝဲလေလေနဲ့တကြောင်ပြန်တယ်နဲ့ကျင်းလေပြီးတော့တန်ရွတ်စင်ကျိုးကိုမချမ်းနိုင်လို့ကိုယ်တဲ့ဒုက္ခခံရတယ်နာတဲ့ဒုက္ခခံရတယ်တိတဲ့ဒုက္ခခံရတယ်ကွဲတဲ့ဒုက္ခခံရတယ်စိုးရင်ချင်းဒုက္ခခံရတယ်ပူဆွေးချင်းဒုက္ခခံရတယ်ငိုကြွေးချင်းဒုက္ခခံရတယ်ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခခံနေရတယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခခံနေရတယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပူလောင်ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုခံနေရတယ်ဆိုတာတဲ့ဘာကျိုးနဲ့ချိန်ထားလို့လဲဆိုရင်တန်ရုံးစဉ်ကျိုးတဲ့ဘာကျိုးနဲ့ချိန်တာတော့
0: တန်ရုံးစဉ်ကျိုးပါဘုရား
1: တန်ရုံးစဉ်ကျိုးနဲ့ချိန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့တတ္တဝါတွေဟာဒုက္ခကံတရဝုတ်ပုံကမထွက်မြောက်နိုင်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ကြဘူးဒီလိုဒီတန်ရုပ်စဉ်ကျိုးဟာရှိလဲရှိရဲ့တေးလေးတည်ရဲ့ပဂတိမျက်စိအားနဲ့လည်းမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့သို့တော်လည်းပဲဖြတ်ဖို့လည်းအင်မတန်ခက်တယ်တဲ့နော
0: ်
1: အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ရုပ်စဏ္ဍသုတ်လို့သာလယတနာဝေကတန်ရုပ်မှာတန်ရုပ်စဏ္ဍသုတ်တံလို့သုတ်တံတစ်ခုရှိပါလေအခါတစ်ပါးအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်မဟာဂုဋ္ဌိကာဆိုတဲ့ရဟန္တာကြီးနှစ်ပါးကိုဗာရဏတိပြည်ဣတိပတ္တနာမိဂရာဟုတော်မှာတရင်သုံးပြီးတော့နေကြတယ်။အဲလိုဗာရဏတိပြည်မိဂရာဟုတော်မှာတရင်သုံးနေကြတဲ့အခါမှာအရှင်မဟာဂုဋ္ဌိကာလည်းရဟန္တာကြီးပဲ။အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးလည်းတကယ်ကိုအက္ခတာဝကပညာအရာမှာအေတတရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးညာကြအချိန်ခါတပားတဲ့ကိုဖလားဓမ္မပတ်ဝင်စားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုပြီးတော့ချမ်းသာစွာနေတဲ့နေရာကထလာနေပြီးတော့အရှင်မဂုဋ္ဌိကမထေရကအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရထံချင်းကြရပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အတူတူ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှုတ်ဆက်စကားပြောဆိုပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှုတ်ဆက်စကားပြောဆိုပြီးတော့တခုသောနေရာပေါ့တင်တော်တဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့ရှင်မကုဋ္ဌိကမထေရကအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရှောက်တယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မရတဲ့မျက်စိဟာအစင်းရဲ့နှောင်ဖွဲ့စရာအစင်းရဲ့အနောင်အဖွဲ့ကျိုးမဟုတ်ပါလားတဲ့အစင်းကလည်းမျက်စိရဲ့အနောင်အဖွဲ့ကျိုးမဟုတ်ပါလားတဲ့တော့ပေါ့ရလားမျက်စိနဲ့အစင်းပေါ့နော်ဟုတ်လားမောင်မင်းကြီးလားဟု
2: တ
1: ်ပါဗျာဒါလည်းမျက်စိနဲ့အစင်းပေါ့နော်မျက်စိနဲ့အစင်းသူအမေတဲ့မျက်စိကအစင်းကိုမြင်ရတယ်ဟုတ်လားမှန်ပ
2: ါဗျာ
1: ဒီမျက်စိကအစင်းရဲ့အနောင်ဖွဲ့တာတဲ့အနောင်ဖွဲ့ဆိုတာမျက်စိကအစင်းရဲ့ကျိုးလာပေါ့နော်ဒီအစင်းကမျက်စိရဲ့ကျိုးလာတဲ့ဘယ်လိုမေးနော
2: ်မ
1: ှန်ပါဗျာဟိုမှာမျက်စိကအစင်းရဲ့ကျိုးဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘူးနော်အစင်းကလည်းမျက်စိရဲ့ကျိုးဟုတ်ရလား
2: မဟုတ်ဘ
1: ူးနော်မဟုတ်ဘူးတခြားစီတယ်နော
2: ်မှန
1: ်ပါဗျာအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်တယ်နော်ဘာလဲဆိုရင်မျက်စိကလည်းအစင်းရဲ့ကျိုးမဟုတ်ဘူးခြည်စရာကျိုးမဟုတ်ပါဘူးနော်အစင်းကလည်းမျက်စိရဲ့ခြည်စရာကျိုးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားမျက်စိကမျက်စိတတ်တတ်တယ်အစင်းကအစင်းတတ်တတ်တယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကလေးမပေါ်ဘူးလား
2: ပေါ်ပါရဲ့ညာ
1: အဲ့ဒီမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အခါမျက်စိကလေးပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအခါမှဟုတ်လားဒီရှင်နှောင်မှုဆိုတာပေါ်လာတယ်နော
2: ်မြတ်
1: ပါဗျာနော်အဲ့ဒီအခါမှရှင်နှောင်မှုဆိုတာပေါ်လာတယ်ဒီမျက်စိဟာအစင်းရဲ့ကျိုးမဟုတ်ဘူးအစင်းဟာလည်းမျက်စိရဲ့ကျိုးမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုထုဇဉ်လူသားတွေမှာဒီအစင်းကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအစင်းပါတယ်ဆိုတာတွေ့တာစရာဆိုပြီးတော့တွေ့တာတဲ့ယာကတဏှာယာကပေါ့နော်စန္ဒယာကလည်းခေါ်တယ်စန္ဒယာကဆိုရင်ဘဏ္ဍောစင်ကျူ
2: း
1: အဲ့ဒါမှချက်လာတယ်နော်ဘဏ္ဍောစင်ကျူးဆိုတာနော
2: ်
1: အဲဒီဘဏ္ဍောစင်ကျူးကဒီမျက်စိရဲ့ဘဏ္ဍောစင်ကျိုးစရာအစင်းလားဆိုရင်မဟုတ်ဘူးနော်အစင်းရဲ့တန်ရောစင်ကျိုးစရာလေည
2: စီမ
1: ဟုတ်ဘူးညစီအမှန်ကတန်ရောစင်ရဲ့တန်ရောစနီးရည်နော်တန်ရောစင်ကကျိုးတန်ရောစနီးကရတာကျိုးချီစရာအရာဝတ္ထုနော်သူကလည်းညစီကလည်းကျိုးချီစရာအရာဝတ္ထုတန်ရောစနီးရတယ်ခေါ်တယ်အစင်းကလည်းတန်ရောစင်နဲ့ကျိုးတန်ရောစင်ကျိုးနဲ့ချီစရာတိုင်ဝစနီးရခြိစရာပြည့်စုံပေါ့နော
2: ်
1: ဒီတော့ဒီခြိစရာပြည့်စုံဆိုတော့မျက်စိကလည်းတိုင်ဝစင်ကျိုးမဟုတ်ဘူးအစင်းကလည်းတိုင်ဝစင်ကျိုးမဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းဒီမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အခါပုထုဇဉ်ကတိုင်ဝစင်ကျိုးခြိရတယ်အဲ့ဒါမှတိုင်ဝစင်ကျိုးဖြစ်လာတယ်နော
2: ်
1: လေဝတ်နှခုလေဝတ်နှဖက်ရိုက်လိုက်တဲ့အခါဖြောင်းခနဲ့ဆိုရင်အတန်မပေါ်လာဘူးလား
2: ပေါ်လာပါတယ်
1: ဗျာဒီအတန်ကလေဝတ်ထဲမှာလေဝတ်ဘယ်ဘက်လဲဘောမှာခြိလာ
2: ရှိပါဘူးခင်ဗျာ
1: ညာဘက်လည်းပေါ်မှာလည်းရှိလားရ
2: ှိပါဘူးခင်ဗျာ
1: တော်တော်အဲ့ဒီလက်ဝါးနှစ်ဖက်ရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာတန်ဆိုတာ
2: ပေါ်လာပါဘ
1: ူးအဲ့ဒါလိုပေါ်လာတယ်လို့ပဲဒီမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါပုထုဇဉ်မှာပါရမှုမပါရမှုစတဲ့တန်ရုပ်ရှင်ကျူးချီမှုဖြစ်လာပြီနော
2: ်
1: ဟုတ်ပါဗျာဥပမာပြည့်တယ်နောက်တော့ဘလို့ဥပမာပြည့်လဲဆိုနွားနဲ့နွားဖြစ်ဘူးနော်နိုင်တော်ကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ချော်ကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျိုးတပင်နဲ့ခြိထားမယ်ဆိုကြပါစို့တဲ့အဲ့ဒီနွားနဲ့ပြီးနွားဖြူရဲ့ကျိုးလ
2: ား
1: မဟုတ်ပါဘူးနွားဖြူဒီလေနွားနဲ့ရဲ့ကျိုးလား
2: မဟုတ်ပါဘ
1: ူးဗျာဟုတ်လားအမှန်ကနွားဖြူဒီလေနွားနဲ့ရဲ့တန်ရွယ်စင်မဟုတ်ဘူးနွားနဲ့ဒီလေနွားဖြူရဲ့တန်ရွယ်စင်မဟုတ်ဘူးနွားဖြူနဲ့နွားနဲ့ကိုခြိထားတဲ့ကျိုးဒီပင်နဲ့
2: တ
1: န်ရွယ်စင်တန်ရွယ်စင်တူတယ်ဒီလိုပြောနော်အဲ့တော့ချီထားလို့ရှိရင်နွားဖြူဆွဲရအောင်နွားနဲ့
2: နိုင
1: ်ရပါဘူး။နိုင်ရတယ်။နွားနဲ့ဆွဲရအောင်နွားဖြူ
2: နိုင်ရပါဘူး။
1: လွတ်လပ်မှုရှိလား
2: ။မရှိပါဘူးခင်ဗျာ
3: နွားဖြူကြောင်းနွားနဲ့လိုက်ရတာလားနွားနဲ့ကြောင်းနွားဖြူလိုက်ရတာလားကျူးချီထားလို့လိုက်ရတာလားကျူးချီ
2: ထ
3: ားလို့ရတာအဓိကနွားတကောင်နဲ့တကောင်ဒုက္ခဖြစ်နေကြတာလားကျူးကြောင်းဒုက္ခဖြစ်နေကြတာလား
2: ကျူးကြောင်းဒုက္ခဖြစ်နေ
3: ပါဗျာအေးမောင်မင်းတို့ရတော့နော်မောင်အောင်မျိုးလိုင်းတို့မောင်အေးမောင်တို့လည်းကဲဒီစုံတရားဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့လားကျူးချ
2: ီတော့ဗျ
3: ာဟမ်ကျူးကြောင်းဒုက္ခဖြစ်တာလားကိုယ်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်တာလား
2: ကျိုးကြောင
3: ်ကျိုးကြောင်ကျိုးကရပင်လဲဆယ်ပင်လောက်ရှိတယ်ဆယ်မရှိပ
2: ါ
3: ဘူးเนาะကျိုးကရပင်ရှိတယ
2: ်ဆယ်ပင်ပါဘုရ
3: ားအဲ့ဒါဆက်မိတယ်အရှင်ဖုရားတာယကိုလာတဲ့ဟုတ်လားနာတီအတန်ရဲ့တန်ရောစင်လာတယ်အတန်ဒီနာရဲ့တန်ရောစင်လာဟုတ်ရလား
2: မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူ
3: းနာနဲ့တန်နဲ့တိုက်တဲ့ခါကျတော့တတ်မဲ့တဲ့မဲ့မောတဲ့ရာဂစိတ်เนาะအဒေါသစိတ်အပေါ်လာတဲ့เนาะသောတရာဂပေါ်လာတဲ့ဒိဋ္ဌနာရာဂသိရတာဒီပါလေ။ခန္ရောစဉ်ခန္ရောစဉ်လို့ခေါ်တယ်เนาะခန္ရောစဉ်ကျူးလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့နာဟာအတန်ရဲ့ခန္ရောစဉ်ကျူးမဟုတ်ဘူး။အတန်ဒီနာရဲ့ခန္ရောစဉ်ကျူးမဟုတ်ဘူး။နှစ်ခုတိုက်လို့
2: ပေါ်လာ။
3: မဲမောမှုတွေ့တာမှုခြီနှောင်မှုပေါ်လာတဲ့အခါမှာ
2: ခန
3: ္ရောစဉ်ကျူးဆိုတာအဲ့ဒါခြီမှုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားချီနှောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ချီနှောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပါလေတယောက်သွားရဘူးတယောက
2: ်
3: လိုက်ရတယ်ဟုတ်လားခေါ်ရအောင်လိုက်ရတယ်เนาะ
2: ဘယ်
3: လိုသွားကြသူဆိုသွားရတယ်ဟုတ်လားမှန
2: ်ပါဗျ
3: ာအသွားလို့ညင်းလို့
2: ညင်းရပါဘူး
3: ဗျာညင်းတယ်ဟုတ်ညင်းရင်စိတ်ကောင်းမှာပေါ့เนาะမှန
2: ်ပါဗျာ
3: စိတ်ကောင်းရင်ယတနာတက်တယ်เนา
2: ะရှင
3: ်းလို့ရှင်းလို့မရနိုင်အောင်ယတနာတက်တယ်เนาะမှန်ပါဗျာအဲနောက်တစ်ခါပါလေနှခေါင်းเนาะနေရတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နှခေါင်းဟာအနတ်ရဲ့တန်ရုပ်စဉ်ဂျူလာတဲ့အနတ်ဟာနှခေါင်းရဲ့တန်ရုပ်စဉ်ဂျူလာတဲ့ဟုတ်ရဲ့လား
2: ဟုတ်ပါဘူ
3: းအနတ်နဲ့နှခေါင်းနဲ့ထိတွေ့လို့ဟုတ်လားမျက်မောမှုပေါ်လာတဲ့သန္တရာကဆိုတဲ့တရားကမှတန်ရုပ်စဉ်ဂျူနော်အဲဒီတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဖယ်ရမှာလားတစ်ခုကိုတစ်ခုဖယ်ရမှာလားဂျူဖြာမှာလား
2: ဂျူဖယ်ရမှာပါဗျာ
3: ဂျူဖြာရင်လွတ်လပ်ပါပြီကျိုးမဖြတ်ရင
2: ်လွတ်ရပါဘူးခင်ဗျ
3: ာလွတ်လာဘူးကဘာအစကကဘာအဆုံးဆွဲရင်လည
2: ်း
3: လိုက်ရတယ်လက်ကဘာဆွဲရင်လည်
2: းလိုက်ရတာပါဘူး
3: ခင်ဗျာဆုတ်တရနော်ဟုတ်လားဒီတော့ဒီတဘောအနေနဲ့မဟုတ်ဘူးတန်ត្រာဘောကအဆက်ဆက်ပြီးဆွဲသွားရင်လည်
2: းလိုက်ရတာပါဘူး
3: လိုက်နေရတာပဲဟုတ်လားအဲဆိုတော့ကိုဒုက္ခကိုရောက်ရှင်လို့ဘုရားကိုကြိုးစီရတာကိုနော
2: ်ဟုတ်ပါခင်ဗျ
3: ာဟုတ်ကဲ့လားကြိုးစီရတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ
2: ်ပါခင်ဗျ
3: ာအေးနောက်တစ်ခါပါလေလျာဒီတဲ့ဟုတ်လားအရတာရဲ့တိုင်းမတင်ကျူလာတဲ့ဟုတ်လားအရတာဒီရတာဝတ္ထုဒီလျာရဲ့တိုင်းဝစဉ်ကျူလာဟုတ်ရလား
2: ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ
3: တယောက်တစ်ချက်ကြီးနော
2: ်မှန်ပါဗျ
3: ာအဲဒါဆိုလျာနဲ့အရတာနဲ့တွေ့ထိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားဒီစားတာနဲ့ပတ်သက်လို့တာယာမျက်မောတွေ့တာနဲ့ဆန္ဒရာဂဒီပါလေတိုင်းဝစဉ်ကျူ
2: ဒ
3: ါကြောင့်လျာဒီယတာစားစရာယတာဝတ္ထုစားစရာရဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုမဟုတ်ဘူးယတာဝတ္ထုကလည်းလျာရဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုမဟုတ်ဘူးရှားရဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမေမောတဲ့ဆန္ဒရာဂတိ
2: တ
3: န်ရောစဉ်ကျိုဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအစားကပေးရမှာလားလျာကိုပေးရမှာရှားကိုပေးရမှာလား တန်ရောစဉ်ကျိုဖြာမှာလား
2: တန်ရောစဉ်ကျိုဖြာမှ
3: ာတန်ရောစဉ်ကျိုဖြာမှာနော်အာမဆိုင်ရဘူးလို့မဆိုလို့ဘူးနော်။ဘာရဲ့တန်ဆင်ကျူဖြားပါ။တန်ဆင်ကျူဖြားလိုက်လို့ချင်းဇီစာမကြောင်းတော့ဘူးနော်
2: ။
3: ဘာနဲ့မှစားခြင်းစက်တာမှစားခြင်းနဲ့ငန်းတာမှစားခြင်းနဲ့ပေါ်တာမှစားခြင်းနဲ့ရှိုးတာမှစားခြင်းနဲ့ဖန်တာမှစားခြင်းနဲ့ခါတာမှစားခြင်းနဲ့အကြမ်းမကြီးရစားတာမဟုတ်ဘူးနော်။အေးအဲ့ဒီစားစရာနဲ့ပတ်သက်လို့လေချီနှောင်တာပဲနော်။ဟုတ်လား။အချီနှောင်ဆုံးမို့လား။ဒ
2: ီ
3: မှာချီနှောင်ဆုံးနော်။ဘာမှပါလို့ပြဿနာတက်တာ။အများကြီးမို့လား။နောက်တစ်ခါမှာလဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ကြည့်စရာခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ကြည့်စရာခန္ဓာကိုယ်ဒီတွေ့ကြည့်စရာရဲ့တန်ရုပ်စဉ်ကျူလာတဲ့ဟုတ်လားတွေ့ကြည့်စရာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တန်ရုပ်စဉ်ကျူလာတဲ့ဟုတ်ရလား
2: ဟုတ်ပါဘူးဘ
3: ာလို့မလဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ကြည့်စရာနဲ့တွေ့ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲတာယာတတ်မဲ့တဲ့သန္ဓရာကတရားဒီတန်ရုပ်စဉ်ကျူတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အရှင်ပါရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကငါရှင်တဲ့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးလုံးကိုဆွဲလို့ဖြစ်လာတဲ့ဆွဲမှန်မှုဟောလားသန္ဓရာက ဟုတ်လားတဏှာယာကဟုတ်လားထိုတဏှာယာကဒီအဲ့ဒီနှစ်မျိုးလုံးမှာဟုတ်လားနှောင်ဖက်တတ်တဲ့ဘာရောစင်ကျူပါတဲ့နှစ်မျိုးလုံးမှာနှောင်ဖက်တတ်တယ်နော
2: ်မှန်ပါဗျာ
3: ဒီဘာရောစင်ကျူကမျက်စိကိုလည်းနှောင်ဖက်တတ်တယ်အဆင်းကိုလည်းနှောင်ဖက်တတ်တယ်နားအကြည့်လည်းနှောင်ဖက်တတ်တယ်အတန်ကိုလည်းနှောင်ဖက်တတ်တယ်အနံ့ကိုလည်းနှောင်ဖက်တတ်တယ်နှာခေါင်းကြီးလည်းနှောင်ဖွက်တတ်တယ်။တရားဝင်လည်းနှောင်ဖွက်တတ်တယ်။ရာသာဝတ္ထုစားစရာဝင်လည်းနှောင်ဖွက်တတ်တယ်။ကိုယ်ဝင်လည်းနှောင်ဖွက်တတ်တယ်။တွေးကြည့်စရာဝတ်စရာဆင်းစရာဝင်လည
2: ်း
3: နှောင်ဖွက်တတ်တယ်။နော်။အဲဒါဘာယောဇဏိယဆိုတဲ့ရှင်းနှောင်စရာပြည့်စင်တဲ့ဘာယောဇဉ်လို့ခေါ်တဲ့ရှင်းနှောင်တတ်တဲ့ကျိုးဘယ်ဟာကိုပြရမလဲ။ရှင်းနှောင
2: ်ပဲပါမ
3: လား။အဲကျိုးပြရမနော်။အဲဒီတော့ဘာလို့ဇင်ကျိုးဘယ်နှပင်တော့ရှိလို့
2: ဆ
3: ယ်ပင်ပါဗျာဆယ်ပင်တော့ကဲဒီတော့တန်ရုပ်ဇင်ကျိုးဆယ်ပင်ဘယ်ဆယ်ပင်ကသောတာပန်ဒီဘယ်နှချောင်းဖြတ်တော့သုံးချောင်းတော့သောတာပန်ဘယ်နှချောင်းဖြတ
2: ်
3: သုံးချောင်းပါဗျာသုံးချောင်းကဘာလဲဆိုရင်ဘုန်းတော်ဘုန်းဝင်တဲ့ဘက်ကပြောခဲ့တယ်နော်ဘာလဲဒိဋ္ဌိဝိစီကိစ္စာသီလပတ္တပရမတ္တသောတာပန်ဖြတ်တဲ့တန်ရုပ်ဇင်ကျိုးဘယ်နှပင်
2: သောတာပန
3: ်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာသီလပတ္တပရမတ္တနော်ဒိဋ္ဌိဆိုတာကသက္ကာဒိဋ္ဌိပေါ့နော်သက္ကာဒိဋ္ဌိဆိုတာသောတာပန်မှာယုတ်တရားနန္တရားယုတ်တရားနန္တရားဖြစ်ဖြစ်ယုတ်တရားနန္တရားရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကျူးအကြောင်းကျူးအားလုံးကိုသဘောပေါက်နားလည်သိမြင်ထားပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့သောတာပန်မှာတက္ကာဒိဋ္ဌိဘာလဲကျူဒိဋ္ဌိကျူပြပါပြီเนาะအဲဘာလဲဆိုတော့ဆရာသမားတွေရဲ့အဆုံးအမကိုနားမထောင်ဘူးဒီတော့ဒီ ਪਰਮ တရားနဲ့ဓာတ်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းကောင်းမဖတ်ဘူးကောင်းကောင်းမလေ့လာဘူးမလေ့လာဘူးအဲ့ဒီပုံကမှာဘာလဲအမြင်စရာနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုအနိကဆုံးသဘောပေါက်တွေ့တဲ့ဥစ္စာပေါ့ကိုသားတမီးဇနီးခင်မောနော်ဟုတ်လားဒါကိုငါဟုတ်လားငါဟာလို့ဒီလိုထင်နေတော့ငါလို့ထင်တော့ငါသားငါတမီးငါဇနီးငါခင်မောဟောဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့ညာအမြင်မှာညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒါရှင်းနေရမှာပေါ့ဒီပဂတိမြတ်လုံးနဲ့မြင်တဲ့အခါမဆိုလိုဘူးနော်ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမဆိုလိုဘူးညာနဲ့ကြည့်တဲ့အခါရှင်းနေရမှာပေါ့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါညာတင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတာသမိဇတိကံဝန်ဆိုရှိလား
2: ရှ
3: ိပါဘူးယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးဒါပဲရှိတာပေါ့နော
2: ်
3: အဲဒါအဲ့ဒီယုတ်အကြောင်းလည်းမသိနာအကြောင်းလည်းမသိခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာလည်းမသိတဲ့လူတစ်ယောက်မှာဟုတ်လားတက္ကရာဒိဋ္ဌိအတုံးဟုံယုံရှိမနေမှာလားရှိနေမှာလား
2: ရှိနေ
3: မှာပါ။အဲယုတ်မတိနာမတိဟုတ်လား။ဒီတော့ဟောတာသာသမိဇနိကံဘုံဆိုတာဆက်ဆံဖို့နေပင်မှာတုံးဆွဲဖို့ခေါ်ဖို့ပြောဖို့ဉာဏ်နဲ့လည်းပယ်ရမယ့်တရားတော့မဟုတ်ဘူး။တို့တို့လည်းဒီဥစ္စာကဒါလောကနေပင်မှာခေါ်ဖို့ပြောဖို့ဆက်ဆံဖို့နေထိုင်ဖို့မိသားစုနဲ့အတူတူနေထိုင်ဖို့ရှိတယ်မရှိတော့မဟုတ်ဘူး။ရှိတယ်။တို့တို့လည်းပဲကဲပရမအမြင်ဓာတ်အမြင်နဲ့အမြင်ပေါက်အောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြည့်လား
2: မရှိပါဘူးဗ
3: ျာ။ဒါပဲကြည့်တယ်။ယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးဒါပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုချင်းချင်းလင်းလင်းသိပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမဆိုးဘူးနော်။အဲ့ဒီအတိတ်ကလေးချင်းချင်းလင်းလင်းရှိနေပြီဆိုရင်မဆိုးဘူးနော်။ဟောယုတ်တရားနန္တရားကဘာတစ္ဆာ။ဒုက္ခတစ္ဆာနော်။အဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာပဲလို့ဒီလိုသိနေလို့ရှိရင်နည်းနည်းထိမ့်လို့ရတာမှမသိတာနဲ့စားနေနေတည်နေလို့ရှိရင်အတိလေးနိုင်နေနဲ့ဟောလားတက်တာခွင့်ရတယ်နော်တက်တာခွင့်ရတယ်။ဟောဆိုတော့ဒီအတိကလေးကအတိညာနဲ့ညာတပညာနဲ့ဟောလားဒိဋ္ဌိကလေးကိုဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်နိုင်ရနေတာရှိတယ်နော်။အဲဒီသောတာပန်မှာတော့လုံးဝဒီကျိုးပြတ်သွားပြီ။ဟောဒီတော့မတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့ဒီကျိုးဒီအထူးကြီးပဲနော်။ဒီကျိုးကြီးတော်တော်လေးဒုက္ခတွေနဲ့နော်ကျိုးကြီးကြီးနေတယ်နော်။အဲတော့တိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားခြေတော့ခြေထားပြီနဲ့မဖြတ်တော့မဖြတ်နိုင်ပြီနဲ့နည်းနည်းရောရင်းရဲသဘောပြောရှိနော်အဲ့မတင်းဘူးပေါ့နော်အဲနောက်ပြတော့ပါလေဝိဇိကိစ္စနော်ဘုရားတရားငံငါယတနာသုံးပါးနဲ့ပတ်လို့တန်တရားဖြစ်တာပါလေဝိဇိကိစ္စနော် အသောတာပန်မှာဒီဝိသေသအကျိုးကိုရှိတယ်လား
2: ရ
3: ှိတယ်ပါအဲအဲ့ဒါတန်ဆင်ကျိုးတယ်ပဲဒါနော်ဒိဋ္ဌိဆိုတာတန်ရဲ့ကျိုးဝိသေသဆိုတာတန်ရဲ့ကျိုးနော်အဲဒီသီလပတ္တပရမတ္တဆိုတာသန္ဓရာဘဝမှာလည်းအကျင့်နဲ့မှားတာနော်ဆရာမှားလို့အကျင့်နဲ့မှားတဲ့ဘဝလည်းအများကြီးနော်ဘဝမဟုတ်ပဲကျင့်နေတာလို့နော်哦အစမစားပဲနဲ့ကျင့်နေတာတော့နော်ဒီလပ်တော့ကမှဖြည့်လို့ကျင့်နေတာနွားလို့ကျင့်နေတာအဲ့ဒီတန်ရွယ်စဉ်ကျူနော်ဒါသောတာပန်မှာပြတော်မှာမဖြစ်တော့နော်ဒီကျူလေသောတာပန်ဖြတ်ပြီနော်သောတာပန်ကျူပဲနဲ့ချောင်းဖြတ
2: ်သောတာပန်ကျူပဲ
3: အနာဂတ်ဘဝကိုတိုးတက်ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကျောနှစ်ချောင်းဖြတ်ပြန်တယ်ဗာလေကာမယာကကျူပဋိကကျူဘယ်နှပင်လဲနှစ်ပင
2: ်
3: ကာမယာကကျိုးတယ်ဗျပရိကကျိုးတယ်ကာမရာဂဆိုတာငါးပါးအာယုံကာမဘုံမှာမက်မောတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားဒီကာမဘုံကငါးပါးအာယုံကာမဘုံကိုမက်မောတယ်ဆိုတော့ကျိုးမရှိတော့အနာဂတ်မှာနော်ပရိကဆိုတာဒေါတာတန်းစကျိုးနော်ပရိကဆိုတာဒေါတာအနာဂတ်ဘယ်လိုပဲပြောပြောစိတ်မဆိုးတော့နော်စိတ်မဆိုးတော့ဘူးအနာဂတ်သွားစားလည်းစိတ်မဆိုးဘူးနော်အနာဂတ်ဟောရင်တော့သွားမစားနဲ့နော်ပြတ်နေတယ်အနာဂတ်ဆိုပါဆိုင်ရင်ဖမ်းဖြစ်ဘူးကဲကြောက်စရာလန့်စရာအရာဝတ္ထုတွေ ਨੇ ဟုတ်လားအင်မတန်ဘာလဲလက်ရကြောင်ကြောက်ဆိုတာလှုပ်ထားတယ်ပါလေမွေတကောင်နော်မွေတကောင်အယုတ်မွေတကောင်ကိုခပိုက်ချက်ခဏလေးချက်လိုက်ရွေးရွေးလူဆိုရင်လက်နေမလဲခုံးဟဲ့ထားခုံးမှာတော့လန့်ပြီးတော့အနာဂတ်အဲ့လိုမခုံးဘူးတဲ့နော်အနာဂတ်မကန်စမ်းကြည့်ဖို့လားစမ်းကြည့်အဲ့ဒါမကန်သေးဘူးဆိုရင်ထပ်ကုန်လေဆိုရင်မကန်သေးဘူးเนาะလမ်းလေဆိုမိုးရုပ်ပြည့်လည်းမလမ်းဘူးเนาะတချို့လမ်းကတော့ဆိုတော့ဟုတ်လားလည်းလမ်းလာလည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အားလုံးကိုတိမ့်ကျုံပြီးတော့တခါလေဟုတ်လားလမ်းနဲ့တခါလေအားလုံးတွဲပြီးရိုက်လိုက်တယ်เนาะတခါတည်းလူတောင်းလဲတော့လမ်းလာတော့ကြောက်ပေါ့เนาะဟုတ်လားအဲ့နာကြောက်ပေါ့เนาะလမ်းနာသတိထားเนาะအဲဘုံတို့တောမှာကျောင်းတိုင်းဘုန်းကြီးဘုရားနဲ့တော်မှန်နေတယ်တော့မှဥစဉ်ကြီးတော့လန့်သလားမင်းဟုတ်လားတခါအလူပွဲတပင်လည်းပါတယ်မှာငါဆွမ်းစားတော့မင်းလို့ဆိုကြီးကြီးထိုးလိုက်တော့အလူပွဲပြီလို့ရှိရင်ကြီးကြီးထိုးလိုက်တော့အဲ့ဒီဥစဉ်ကြီးလန့်ပြီးတော့ဘယ်နဲ့မှရှိတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဘုံတိမ်ကျုံပြီးတော့တခါလေသူကလွှဲလက်နဲ့လွှဲပြီးတော့တခါတိမ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဘယ်နဲ့မှဘာပြဿနာတက်ရောဟောင်းလားရေဖက်တဲ့ချင်းပေါက်ဟောင်းလားအရာဝတ္ထုတွေချင်းပြိုလဲအခဏခဏဖြစ်အဲ့လမ်းလေအဲ့လမ်းလေဆိုတာဗာလေဒေါသလမ်းလေဆိုတာဒ
2: ေါသ
3: ပါဘယ်အနာဂတ်ဘုက္ကမလမ်းတော့ဘူးနော်ဟုတ်လားအမေတူရအနာဂတ်ဟောက်ဖို့စမ်းရှင်နေပါလေလမ်းလားမလမ်းလားစမ်းကြည့်နော်မလမ်းလို့ဆိုရင်နာရမယ်နော
2: ်အ
3: ဲအင်းထောင်းသားဘုမရှိတော့ဘူးကာမဘုမှာနော်ကာမဘုမှာအင်းထောင်းသားဘုစိတ်ဆိုးတာမရှိတော့ဘူးကျိုးကလည်းပြင်ပြပါပြီအနာဂတ်ဆိုရင
2: ်
3: အနာဂတ်ပါပဲဗာလေဒေဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာ
2: သီလဝတ္တပရမတ္တ
3: ယောကာမယာကပတိယကာမယာကတန်ရစဉ်ပတိကတန်ရစဉ်ဟုတ်လားတန်ရစဉ်ကျိုးအောင်ပိုင်းတန်ရစဉ်ကျိုး၅ပါးလို့ခေါ်တယ်နော်သောတာပန်ဆိုရင်အပင်၄ပါးမကြတော့ဘူးနော်အနာဂတ်ဆိုရင်ကာမဘုံမလာတော့ဘူးဟောလူကြီးလက်ကြီးချောင်းထက်မလာတော့ဘူးအနာဂံတို့ဖြစ်တဲ့ဘုံတိတံစီတုဒ္ဓဝါဒပြမဘုံဆိုငါးဘုံဖြစ်တယ်အဝိဟာအတ္တပတုဒ္ဓသာတုဒ္ဓတိအကနိခာလို့ခေါ်တဲ့ပြမဘုံသူတို့ဇာအဆင့်တန်းလိုက်ပေါ့နော်ဇာညင်မြင့်တယ်လို့အထက်အထက်တက်တယ်နော်အနာဂံဟမ်ဇာသူတို့ကဇာတကူအပညာမြင့်မြင့်တော့တက်ပါနော်သူကအပေါ်ဆုံးကအကနိခာပြမဘုံနော်အဲ့ဒီဘုံကပဲသူတို့ဟာအနာဂံပြမာကနေပြီးတော့ယဟန္တာပြမာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့မှာတခါအိကပဲနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မယ်နော်အတ္တကလည်းရှိရင်နော်အတ္တကလည်းရှိရင်ဘုရားအရိမတရားမြတ်စွာဘုရားတို့ပါတို့ဟမ်လာဖို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်အနာဂံဖြစ်အောင်ရှင်းနိုင်ရင်နော်ရှင်းနိုင်ရင်ပေါ့နော်မရှင်းနိုင်ရင်တော့မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်လာဖို့လို့ရတယ်နော်အတ္တကလည်းရှိလိုက်တာနော်အေးရဟန္တာဖြစ်ရင်တော့ကာယဆင်ချုနောက်ထပ်ဘယ်နှပင်ဖြတ်ရလဲ
2: ၅
3: ပင်၅ပင်တော့နောက်ထပ်ဘယ်နှပင်တော့
2: ၅ပင
3: ်၅ပင်ရဟန္တာတော့ရဟန္တာဖြစ်ရင်နောက်ထပ်၅ပင်ဘာလဲယူပယာကကာယဆင်เนาะယူပဘုံမှာဖြစ်နိုင်တဲ့လောဘတဏ္ဍာအာယူပယာက အာယူပဓမ္မဘုံမှာဖြစ်နိုင်တဲ့တန်ရစံကျုပ်နော်ပြီးတော့မာနမာနကတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတော့နော်မာနတော့ဗာလေယဟန္တာဖြစ်မှာဖြစ်တယ်မာနတန်ရစံကျုပ်နော်ပြီးတော့ဗာလေအောက်ဒိသတန်ရစံကျုပ်နော်ဗာလေအောက်ဒိသတန်ရစံကျုပ်ပြီးတော့ဗာလေနောက်ဆုံးအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အစ္စာ၄ပါးမသိအောင်မှောင်ချတယ်သာသနာ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့သာသနာ့ကျိုးနော်သာသနာ့ကျိုးဘယ်နှပိုင်းဖြတ်ရမ်းလ
2: ား
3: မှားတယ်ပါဘာလဲယူပါယာကအာယူပါယာကမာနာဩဒိသအဝိဇ္ဇာဩဒိသဆိုစိတ်ကြံတာနော်ဒါစိတ်ကြံတာရှိပြီလေကဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာကဲသစ္စာလေးပါမှောင်ချမှုတရားလုံးဝမရှိဘူးအဲ့တော့မှလုံးဝကင်းသွားနော်ဒါကြောင့်ယန္တာအထပ်ပြေတဲ့သာသနာ့ကျိုးဖတ်မိရနော်ပါလေယူပါရာကအာယူပါရာကပါလေယူပါရာကအာယူပါရာကပြီးတော့ပါလေမာနပြီးတော့ဩဒိသဘဝိသမှတ်နေတယ်နော်အဲဒီတော့တန်ရုံစင်ချုပ်ကနေပြန်လဲမာနမာနထပ်ချက်တယ်နော်အဲဒါဆိုရင်တန်ရုံစင်ချုပ်ကနေပြန်ပြတ်သွားတယ်ရဟန္တာဆိုရင်ဆယ်ပြန်လုံးပြတ်သွားတော့ရဟန္တာကိုဘယ်သူမှဆွဲလို့မရဘူးကြိုးရှိလို့နော်ကြိုးရှိလို့ဆွဲလို့မရတော့ဘူးရဟန္တာနော်မလွတ်လပ်ဘူးလားဆွဲ
2: ရပါတယ်ခင်ဗျ
3: ာကုသိုလ်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလွတ်လပ်ဘူးနော်လူကပြောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းလွတ်လိုက်လား
2: မလွတ်လပ်ပါဘူး
3: ခင်ဗျာအဲကျောင်းလေးပါရင်လုံးထားတယ်အဲကျောင်းလေးခက်မှသွားနေရတာဟုတ်လားဘုန်းကြီးမှကျောင်းရရင်များသလောက်ဒုက္ခမရောက်ဘူးလား
2: ရောက်ပါ
3: တယ်။အဲဒီလိုဘုန်းကြီးမှကြောင်းသုံးကြောင်းချင်းဟိုကြောင်းပြေးလိုက်ဒီကြောင်းပြေးလိုက်ဟိုကြောင်းကတော့အချက်ဖြစ်လိုက်ဒီကြောင်းလေးပြေးတယ်အမတ်လေးဟုတ်လား။အဲ့ဒါလေအိမ်ဆောင်ကြခြင်းတမျိုးနဲ့မတူဘူးလား။တူတယ်နော်။အဲကြောင်းဆောင်ကြတာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးဆိုတော့လူဆိုတော့အိမ်ဆောင်ကြ။နော်။လူမှတော့အိမ်ဆောင်ဘုန်းကြီးမှတော့ကြောင်းဆောင်တော့အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မစတော်ပြားကြီးတပါးကငါကကြောင်းဆောင်မကြခြင်းတော့ငါကိုယ်ပိုင်ကြောင်းဆောင်တော့ငါမှမဖန်ကြည့်ဘူးတဲ့ငါမှအဲ့လိုပဲနေတာပဲလေဆောင်ရည်ကြီးပါလားနော်အဲ့ဒီတော့ခုနကတန်ရောစင်ကျိုးဘယ်နှပင်တော့
2: 7
3: အားလုံးနော်ဒီတော့7နော်ခဲဒီတော့တန်ရောစင်ကျိုးဆိုတာ6ခုခေါင်းလေနော်တန်ရောစင်ကျိုးဆံမျိုးခိုင်ခိုင်ရှီလွန်ညူလွန်ငင်းစောမနိုင်30ဘုံသာခြီထားအပိုင်ယုံမရတေကြအပင်ခြေတိုင်းဆိုပြရကြည့်ခင်ဗျာ။ကြပြရကြည့်တာနော်။တန်ရုံစင်ကျိုးဆံမျိုးခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ခြီထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတန်ရုံစင်ကျိုးခြီလဲခြီလွန်တဲ့နုလဲနုလွန်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့လည်းမမြင်ရဘူးတဲ့။နော်30ဘုံသာဖြစ်တဲ့ပုရုဇဉ်တတ္တဝါတွေမှာတဲ့အပိုင်ခြီထားခြင်းကိုခံရတော့ယုံမရနော်။ယုံမရထွက်မရနော်ဖမရယုံမရဂိအိုနာတီတီခရလာဟေးမောင်မင်းသူရတို့မောင်အောင်မျိုးလိုက်တို့ဂိဘယ်လောက်ကြာနေပြီလဲမရေတွက်နိုင်တော့ဘူးရေတွက်နိုင်လားမရေတွက်နိုင်ဘူးလား
2: မရေတွက်နိုင်ပါဘူးခင်
3: ဗျာဟေးအဲ့ဒါဘာကျိုးနဲ့ချီတာ
2: တိုင်ရုံးနေပါဗျာ
3: ဟေးတိုင်ရုံးစဉ်ချိုးချောက်စရာကောင်းနေနော
2: ်
3: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်မဘုဒ္ဓကမထေရရဟန္တာများရှိတယ်။အရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းဟောင်းသာရဟန္တာထဲမှာဟောလာအင်မတန်ပါဝါကုန်သူအညစ်မဆုံးဂျီယိုစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပါးနဲ့တပါးလေအမေ့ရတယ်နော်။အရှင်ဘုရားသာရိပုတ္တရာမျက်စိပြီးအရှင်ရဲ့တိုင်းဝစဉ်ကျိုးလာတယ်။အရှင်ဒီမျက်စိရဲ့တိုင်းဝစဉ်ကျိုးလာတယ်။ဟောလာဟောလာပြီးတော့ပါလေ။နာဒီအတန်ရဲ့တိုင်းဝစဉ်ကျိုးလာအတန်ဒီနာရဲ့တိုင်းဝစဉ်ကျိုးလာဟောလာနှာခေါင်းဒီအနံ့ရဲ့ဒိုင်းဝစင်ကျိုးလာအနံ့ဒီနှာခေါင်းရဲ့ဒိုင်းဝစင်ကျိုးလာတဲ့ကဲနေရာဒီရခိုင်ရဲ့ဒိုင်းဝစင်ကျိုးလာရခိုင်ဒီရှားရဲ့ဒိုင်းဝစင်ကျိုးလာတဲ့နော်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီထိတွေ့စရာရဲ့ဒိုင်းဝစင်ကျိုးလာထိတွေ့စရာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒိုင်းဝစင်ကျိုးလာတဲ့တခုမှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်ရှင်းသားရေးကိုရတာနော်ဟုတ်လားဒီမျက်စိအစင်းစားဒီဗာလဲနှစ်ခုထိခိုက်လို့နော်နှစ်ခုထိခိုက်လို့ဒီနှစ်ခုကိုစွဲလို့ဖြစ်လာတဲ့စွဲမဲ့မှုတတ်မဲ့မှုစန္ဒယံကနော်တနည်းအားဖြင့်တဏှာဟုတ်လားထိုတဏှာတဲ့အဲ့ဒီနှမျိုးလုံးအပေါ်မှာဟုတ်လားနှောင်ဖက်တတ်တဲ့အတွက်ဟုတ်လားဒီစန္ဒယံကဒီပင်တိုင်းဝစဉ်ကျိုးဖြစ်ပါတယ် တယ်မျက်စိကလည်းဒါနဲ့စင်ကျိုးမဟုတ်ဘူးအစင်ကလည်းဒါနဲ့စင်ကျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะလူအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗာလေအန်သားကလည်းအဖေတန်ရုပ်စင်ကျိုးမဟုတ်ဘူးအဖေကလည်းသားတန်ရုပ်စင်ကျိုးမဟုတ်ဘူးအဖေနဲ့သားဆုံးခဲ့တဲ့အခါချစ်တဲ့စိတ်เนาะချစ်တဲ့ဆန္ဒရာကစိတ်ကြီးဗာလေတန်ရုပ်စင်ကျိုးဟုတ်လားဒီလိုပဲတန်ရုပ်စင်ကျိုးเนาะဟုတ်လားအဖေနဲ့သားတာမဟုတ်ပြည့်စည်တယ်เนาะခုမှပြည့်စည်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကဟုတ်လားအိမ်ပိုင်ရှင်ရဲ့တာဝန်ရှင်ကျိုးဟုတ်ရလားမ
2: ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
3: အိမ်ပိုင်ရှင်ကအိမ်ရဲ့တာဝန်ရှင်ကျိုးဟုတ်ရလား
2: မဟုတ်ပါဘူးဗျာ
3: ဒီအိမ်အပေါ်မှာကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းတာယာမက်မောတတ်မှန်မှုတွေ့တာမှုဆန္ဒရာခာတိပါလေ
2: ဘာ
3: ရောရှင်ကျိုးတဲ့ဟုတ်လားဤတော့အိမ်ကိုပေးရမာလာသာသမိသတိခင်မုန်းကိုပေးရမာလာရွှေတွေမွေတွေစောက်ကြောက်သံပရမရတွေပေးရမာလာဘာကိုပေးရမှာတန်ရုပ်စင်ကျိုးကိုပြရမှာနော်ဟုတ်လားအဓိကတန်ရုပ်စင်ကျိုးပြလိုက်ရင်ထိုဟာဒီမ
2: ှ
3: ပေါ်တော့ပြရမလို့တော့ဘူးနော်ရှိစရာဖြုတ်လိုက်ပြီကိုနော
2: ်
3: ဟုတ်လားနေစရာရှိစရာမလုပ်လိုက်ဘူ
2: း
3: ဖြုတ်လိုက်တော့အေးဖြုတ်လိုက်တော့အဆင်မပြေပါဘူးလ
2: ား
3: ပြေပါရောပြေပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးတာကဘာလဲတယောက်ပေါ်တယောက်ပြရမှာလားကျိုးဖြုတ်ရမှာလား
2: ကျိုးဖြုတ်ရမှ
3: ာမဖြုတ်ခဲ့တဲ့မဖြုတ်ရင်တောင်မှပါလေ ဒီတန်ရုပ်စင်ကျိုးလို့သိထားရင်လေဟုတ်လားမဖြုတ်ရင်တောင်မှတန်ရုပ်စင်ကျိုးလို့သိထားရင်ပါလေဒါမတင်ဘူးနော်ဒါတင်အောင်မချိလိုက်ဘူးဒါတင်အောင်ချိလိုက်လို့ရှိရင်တော့ပါလေဟင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့တန်ရုပ်စင်ကျိုးကကိုယ်ကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့တဘောလုံးချိထားခြင်းမဖြစ်ရအောင်
2: တ
3: န်ရုပ်စင်ကျိုးနဲ့ချိပြီးတော့တရော့တိုက်ပြီးတော့ဆွဲပေါ်သွားခြင်းမခံရအောင်နော်တန်ရုပ်စင်ထောင်ရောက်တဲ့ကိုကြားမသွားအောင်နည်းနည်းတော့ပြူဆိုင်ရမယ်နော
2: ်မှန်ပါဗျာ
3: ဘာလို့ရမလို့
2: ပြူဆိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူ
3: းဟုတ်လားတန်ရုပ်စင်ကျိုးနဲ့ချိပြီးတော့ပေါ်သွားတရော့တိုက်ပြီးတော့ပါသွားတယ်နော်တန်ရုပ်စင်ကလွှမ်းမိုးသွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း

0: တိုင်းဝန်စင်ဒီနေ့အဖြစ်ဆိုမဟုတ်ဆိုးနေတယ်နော်မှန်ပါဗျာသတ္တဝါတွေဘာနဲ့တူသားကောင်းနေတူနော်ဒီနေ့အဖြစ်တိုင်းဝန်စင်ကကြားတယ်ရှင်သေးတယ်တူနော်သတ္တဝါတွေကဘာလဲသားကောင်းနေတယ်တူတယ်ဘဝထက်လက်ခံတာပဲဘဝထက်အကိုက်ခံတာပဲဘဝထက်အတခံတာပဲဘဝထက်အချိန်ရောက်ခံတာပဲနော်အဲ့ဒါဖရာပွင့်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့သိတာနော်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။ဘောမောတန်းဆိုဆယ်ပါးကြည့်တယ်ဆိုတာ
1: သိပါဦ
0: း။ဒီကူကြာပြန်ကြာဖို့မလွယ်ဘူး။အင်မတန်မှမြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးတွေကိုကောင်းနော်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။အေးအင်မတန်မှကျေးဇူးတွေကိုကောင်းတယ်။အေးမောင်မေတ္တရာတို့ကြားဘူး။အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရဆိုတာအစကသူကဗုဒ္ဓဘာသာလားတိဋ္ဌိလား။တိဋ္ဌိနော်။ဟဲ့သူပွင့်ကြည့်ဖို့တိုင်းရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရဥပဒိဋ္ဌသူတငယ်ချင်းကရှင်မမောက္ကလင်ကပေါဠိတနော်သူတို့တငယ်ချင်းတွေရောက်ပါတကယ်ကိုလူမျိုးကြီးတွေတော့လူမျိုးကြီးရဲ့အမတန်ပြည့်စုံသောဘုံအချမ်းသာတဲ့အချမ်းရနေလေများစွာပေါ်တဲ့နော်တကယ်ရည်လေးရည်ရွယ်လေးစိတ်ချလေးကောင်းတယ်နော်ပေါင်းသိရတယ်လည်းကောင်းတော့သူ့တာအညာလေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တအားပေါင်းသိရတော့အခက်ခဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်းနိုင်တယ်လေနော်လောကအခက်ခဲတွေကိုအချမ်းပြေးနိုင်တယ်အာပြစ်စင်းနဲ့လည်းကူညီပေးနိုင်တယ်အာယောက်ကလည်းပြောစရာမလိုဘူးတော့ယောက်ကလည်းချောပြစ်စင်းကလည်းပေါ်စိတ်ထားကလည်းကောင်းကူညီတတ်တဲ့ပရိတ်တဆိုင်လေအထွတ်ထိပ်ရောက်နေတဲ့ပုံပေါ်တွေဆိုတော့မပေါင်းရမှာမပေါင်းရမှာပေါင
1: ်းရမ
0: ှာဟာဝိုင်းဝိုင်းလည်းပေါင်းနေကြတာနော်အဲ့ဒါနဲ့အိန္ဒိယတောင်ထွက်နတ်ခတ်ဘွဲ့တွင်ဆိုတာတစားမှုလားခြင်းနဲ့ချင်းချင်းပဲကျင့်ပါလေပွဲကိုတွားကြည့်တာနော
1: ်
0: တွားကြည့်တော့လူထုပင်လည်းရှိပေါ့နော
1: ်
0: ဟာလူထုပင်လည်းရှိချိစားကောဠိတာရေးတဲ့ချိန်ချိန်ပင်စီလိုက်တာဟုတ်လားဩဘဉ္ဇိသမားမန္တမီကလည်းအကအကောင်းအစိုးကောင်းရုပ်ကချောဟုတ်လားဟာပရိသတ်ကလည်းချိုက်ဟုတ်လားရွှင်လို့မြူးလို့အဲ့လိုကြည့်နေကြတော့မှလည်းအရှင်သာရိပုတ္တရာလားနော်ဥပဒေတာကအေးဟုတ်လားကောဠိတာရေးတဲ့ဒီလူတွေဟာနောက်နှစ်ပေါင်းတရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေရှိကြပါဦးအကုန်ပေးကြပြီဟုတ်လားဘွဲ့ကြည့်နေတယ်ဒီလူတွေအကုန်ပေးကြပြီဘွဲ့ကနေလည်းမင်းသမီးတွေလည်းအကုန်ပေးကြပြီမတို့လည်းဒီအကုန်ကြပြီတဲ့နော်လောကကြီးကိုနှိမ့်ဆက်တာနော်ဘိုးချင်းနာရင်တည်ရင်နှိမ့်ဆက်တာဒါတော့တော့ဘိုးရာရှိရင်မိုးရာရှိရမှာပဲနာရာရှိရင
1: ်မ
0: နာရာလည်းရှိရမှာမတည်ရာရှိရင
1: ်မတည်ရာလည်းရှိရမှာ
0: ဘူရာရှိရင
1: ်တည်ရာရမယ်မှာ
0: ပဲအင်းဒါလည်းရှိရမှာနော်ငိုတာရှိရင်အငိုတိတ်တာလည်းရှိရမှာเนาะကိုဆင်းရဲရှိရင်ကိုချားတာလည်းရှိရမှာရှိတယ
1: ်။
0: စိတ်ဆင်းရဲရှိရင
1: ်
0: စိတ်ဆင်းရဲတာလည်းရှိရမှာ။ဒီမင်းနာနာပ
1: ူ
0: လောင်မှုရှိရင်ရှိရမှာ။ဟမ်ဒီမင်းနာနာပူလောင်မှုကအေးချမ်းတာလည်းရှိရမှာဘောဘောဆိုပြီးတော့ကဲဒါဖြစ်ရင်မတော်ဟာဒီအတိုင်းပွဲကြည့်အပြောမလိုက်စမ်းနေလို့တော့ဒီဘောနာတိလွတ်တဲ့တရားအဓိကတော့အတိလွတ်တဲ့တရားဟောမှာတော့မြန်နိုင်ဘူးတရားကြောင့်ငါတို့အတေလွတ်တဲ့တရားကိုဆရာရအောင်ပါဆိုတဲ့ငယ်ချင်းတရားနော်ဝဲကြည့်ရင်တောင်ကဖြည့်ပြီးတော့ပါလေအတေလွတ်တဲ့တရားရှာနော်ဘုရားလည်းမဖွင့်ဘူးနော
1: ်
0: ဘုရားလည်းမဖွင့်ဘူးဆိုတော့တွေ့လားမတွေ့ဘူးလ
1: ား
0: မတွေ့ဘူးလက်လက်ရှာရင်းနဲ့ဒါတိမ်စည်းစရာရှိစီရောက်တာဒိတ်ဖြစ်ကြည့်လေတိမ်စည်းစရာတော့သူ့အယူကမဲလိုက်တယ်ကိုဟာဟုတ်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီဟာဟုတ်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်မဟုတ်ဘူးဒါမဟုတ်မဟုတ်ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်မဟုတ်မဟုတ်ဘူးကတခြားလားဆိုရင်မဟုတ်မဟုတ်ဘူးကတခြားလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်တယ်ဘယ်ဟာလဲဟုတ်လားဘယ်ဟာမှဖိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးမင်းလို့မရဘူးဟုတ်လားအင်းမတန်ရှောင်ထွက်ဟာအမှန်ရှောင်ထွက်တတ်တယ်အမှန်ရှောင်တတ်တယ်လက်ရှောင်တတ်တယ်ပေါ့နော
1: ်
0: အပြစ်တင်မှဆိုအာနောက်ပြန်ရှိရအပြစ်တင်ခံမှဆိုလို့ဟောတော့ပါဒါလားဆိုရင်ဒါဆိုရင်သမောက်ဘူးလို့ညင်းလိုက်ရဲ့သူကဲခါမှာစုမှာပဲကျော်နော်အဲ့ဒါမျိုးဟိုဖက်လက်ဆောင်ဒီဖက်လက်ဆောင်မှာတော့နော်အဲ့ဒါအရှင်မကြီးကတော်ဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ရာဇဂုဏ်နဲ့မှာဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့စီမှာပဲဝင်းပြီးတော့သူတို့တတ်တဲ့ပညာတွေကိုတင်ပြီးတော့အဲတင်လိုက်တော့လေခဏပဲတတ်တာပဲလေရပိုင်းနဲ့တတ်တတ်တယ်နော
1: ်
0: တတ်တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့မှာတင်စီစီမှာဝင်တော့သူ့တငယ်ချင်းနဲ့မရှိဘူးအကုန်ဝင်လာကြနော်အကုန်ဝင်လာကြသူ့အားကြပြီးတော့အကောင်ဝင်လာကြတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်တွေဟောရှင်သာရိပုတ္တရာမှာ150နော်အရှင်ကောဠိတ္တမှာ150ဆိုတော့အလုံး900နော်900နဲ့တိတ်စီတာဘောပရိသေချုံချောင်းကြီးနော်တိတ်စီတဲ့ဒီနေ့နော်ဒီဆိုကြပါစေအဲငါ့ဆော့ဖျားလေးဝင် သင်္ဇဝေကငါမတ်တကအငယ်ဆုံးတော့အတ္တကြီးဆိုတဲ့ရဟန္တာမထေရများကြီးရာဇဝေရောက်လာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာသူ့ကိုပူရတယ်ပူရတဲ့ကဟာဒီလောက်ငြိမ်သက်တဲ့ဒီလောက်တိမ်ဝေးတဲ့ဒီလောက်ကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့ပုံပေါ်မှာတစ်ခါမှတူဘူးတဲ့ဒီပုံပေါ်စီမှာဧကန္တတရားရှိရမယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီပုံကိုနောက်လိုက်တာလည်းနော
1: ်
0: ဟုတ်လားဇေယသံဃာတက်တဲ့အဲ့မှာဇေယအလို့တရှိအောင်မြို့ပြန်လို့ပါတယ်မနော
1: ်
0: မြို့တယ်မှာလည်းရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီဇေယမှာတက်ဆုံးဖုံးပြီးဖို့လုပ်တဲ့ကာနေရာထိုင်နေခင်းပြီးတပြည့်စီတဲပြီးတောင်ရင်ကတ်ဟာဆွမ်းစားပြီးအောင်ဆောင်းအောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုဟုတ်လားတရားဟောနေမလားဘုလူရဲ့တပည့်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်ဟာဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်ဆိုဗုဒ္ဓတရားဟောနေမလားအရှင်လိုက်ကိုဇာတုရှင်အတ္တစီကလည်းခတ်လန့်လိုက်ပါနော်ဒီရတာကိုကြောက်တယ်မဟုတ်ဘူးเนาะသူမှတရားသူကအဲ့လိုသင်ထားတာအများကြီးမရှိဘူးတဲ့เนาะငါပြုခါစားပြီးရှိနေတယ်ပေါ့เนาะတောင်းနာဝင်ခါစားပြီးရှိနေတယ်နည်းနည်းပဲရှိတင်းတင်းပြရတယ်ပဲနည်းနည်းရှားနည်းနည်းပဲပေါ့ပါတယ်အများကြီးပေါ်နေရမလို့ဘူးเนาะအဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဘာလဲလဲဒုက္ခမှန်တယ်ညာเนาะဆင်းရဲမှန်တယ်ညာဟုတ်လားဆင်းရဲကြောင်းတရားကြောင်းဖြစ်တယ်တဏှာလောဘကြောင်းဖြစ်တာပေါ့เนาะဒုက္ခဆင်းရဲမှန်တယ်ညာတဏှာလောဘကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးသိစာနှစ်ပါးပြောတယ်เนาะဒုက္ခမှန်တယ်ဗျာတဏှာလောဘသမုဒယသိစာကြောင့်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီဒုက္ခငြိမ်းချောင်းတရားကိုဘာလို့ဖျားခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခငြိမ်းချောင်းတရားကျွန်တော်ဒုက္ခငြိမ်းတယ်ပေါ့เนาะရှိတာနှစ်ပါးဒုက္ခသိစာနဲ့သမုဒယသိစာအကြောင်းအကျိုးခေါ်လိုက်တာနဲ့ဤပေါင်းတရားဤပေါင်းတစ်ထောင်ဤပေါင်းတစ်ပေါင်းဖြန့်ပြီးတော့ခန္ဓာမှာညံတက်ပြီးတော့ရှုလိုက်တာဖြတ်ဖြတ်ဆိုရင်ညာလိုက်တာတောတာပါတိကတော်ပြီတော့ညာလိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒါအလကားရတာလားသံဃာကကျင့်လာတယ်လားသံဃာက
1: ကျင့်လာမျို
0: းပါဘာလဲအဲ့တရားတဲ့ဘုံတဲ့နဲ့အဲ့ဒီတခါတည်းတဲ့ဘုံနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်အောင်ဆိုတော့သံဃာကသူတရားကျင့်လာခဲ့တာမနည်းဘူးလေเนาะအဲ့ဒါကြောင့်သင်္ခါရဥစ္စာညာတော့ရအောင်ဝိပဿနာတရားကိုအထောက်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့လိုတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တာနဲ့ခန္ဓာနဲ့တဘောလောက်နားလည်ရရင်ကျွတ်တောင်းဝင်နေတယ်ဟုတ်လားဒီဘုရားအဲ့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်လောက်ရအောင်ထုံးမှာတော့တုံးမောခန္ဓာယုံနာအကြောင်းပြီးတော့ခန္ဓာယုံနာဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကျူးတုံးမောခန္ဓာယုံနာတို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းနဲ့အကျက်ဖြစ်ကျူးနဲ့အကျက်ဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာရဲ့ဖြည့်ခြင်းပြည့်ခြင်းနော်အနေကြောင့်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ဉာဏ်နဲ့တင်းတင်းလင်းလင်းခန္ဓာထဲမှာသိမြင်နားလည်သဘောပေါက်အောင်ရှင်းထားလို့ရှိရင်လည်းဟောလာတရားတစ်ထိုင်တည်းနဲ့သံဃာဘုရားမှာတကယ်လို့ဒီဘုရားကြွတတ်မွန်သေးဘူးဆိုရင်သံဃာဘုရားမှာတရားရနိုင်မှာတဲ့နော်ဒါလည်းဒီသောပြားကြီးရဲ့ပါရမီဓိပတိမှာသောပြားကြီးအဲ့ဒါကိုရှင်းပြတာနော်ပါရမီဓိပတိစောင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဖတ်ကြည့်အဲ့ဒီတော့ခုနကကျန်တဲ့ဥစ္စာတရားရတော့ပြီဆိုတော့သူငွေချင်းကိုသွားပြောသူငွေချင်းလည်းပြောလိုက်တာနဲ့ရတာပဲသူကျင့်လာကြည့်တာမဟုတ်တော့ငွေငွေတော့ကျင့်လာကြတဲ့စာကိုပြန်ပြောလိုက်ရင်မရဘူးလား
1: ရ
0: ပါမယ်ရတယ်နော်အဲ့လိုပဲနော်ညအခါလာတန်တာဆိုဆိုဟုတ်လားငွေတော့ကျင့်လာကြတဲ့အစားဖော်လိုက်တာနဲ့ရပါမယ်ရတော့ပြီအဲ့ဒီတိုင်းပဲသူကျင့်လာကြတဲ့တရားခန္ဓာမှာလည်းကျင့်ထားတဲ့တရားဟုတ်လားဒီဟောဖို့သူပြောဖို့သူပေါ်လာတာနဲ့ဆင်းရှင်းမြန်မာကချက်ချင်းတရားရတာเนาะအင်မတန်ကျေးဇူးများเนาะဒါကြောင့်မလို့တရားနာခြင်းတရားအထုတ်ခြင်းအလုပ်လုပ်ထားတယ်တဲ့เนาะဒါနိဗ္ဗာန်တကဖွင့်ဖို့เนาะဟိုနာတိကိုကြော်လွန်မှာပေါ့เนาะဟိုခြင်းနာခြင်းကိုကြော်လွန်မှာပို့ဒါလုပ်ထားတာပဲเนาะအလဟတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျေးဇူးများတယ်သာသနာနဲ့တွေ့လာတာเนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့တရားရတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြောလို့လာတော့ပါလေရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကအဲဒါဖြစ်ရင်မြတ်စွာဘုရားပြန်မှာတရင်တော်နဲ့ဆိုတော့ဟောလာဝေလူဝင်ကြောင်းတော့ပေါ့နော်တရင်တော်နဲ့ဆိုတော့အဲဝေလူဝင်ကြောင်းတော့ကိုသွားဖို့သွားတော့မနော်ရှင်ပြစီကသွားတပြီတော့နောက်ပါလိုက်လာပြောပါမယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်စည်းဆရာကြီးပြောတယ်ပေါ့လားဆရာကြီးမတရားတရားရှာတာကိုတွေ့ပြီတဲ့နော်ဒါကြောင့်မလဲဆရာကြီးအဲ့ဒီမတရားတရားကိုဟောတယ်ဟောလာဗုဒ္ဓရှင်ကိုလိုက်ခဲ့ပါတဲ့အတူတူဖိုင်းရအောင်တဲ့ခေါ်တော့မရဘူးဆရာလုံးနေတာတပြည့်မလုံးရှင်တော့ဘူးတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်လားဆရာလုံးနေတာတပြည့်မလုံးရှင်တော့ဘူးပြည့်ရင်အာယူလဲဒေဋ္ဌိအယူနော်အာယူတော့
1: ်
0: ဘယ်မှာကျိုးဒါလို့စေကျိုးမဟုတ်လားဒိဋ္ဌိတန်ဆိုကျိုးဆော့နိုင်လားမဆော့နိုင်လား
1: ဆ
0: ော့နိုင်ပါဦးဗျာဒါတတိမရာနဲ့တတိထွက်သွားတော့မယ်လို့ထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲလောလောလတ်တဲ့အခါခံနိုင်လို့လေဒါကတွေးအောင်လေတွေးအောင်လေမကြည့်ရလို့နော်အဲတတိ250တော့ခဏနေခဲ့ဩနော်တော့အလင်းတင်တဲ့အခါမှာနော်အဲအဲ့လိုတေးသွားမှဆိုရင်နော်ဆိုတော့သွား250နေခဲ့အောင်ဆိုပြီးတော့ထားခဲ့ရတယ်နော်ဆိုတော့ကတော့မခံနိုင်ဘူးနော်ဒါတွေးအောင်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြိဿအချမ်းများနဲ့နေလည်းပေါ့လေဒီအချမ်းများရောသွားလေသတ်သနာတော့ပြရတာအဲ့ဒါပါလေတာယောဇဉ်ကျိုးပြိဿကြောင့်ဖြစ်တာလားတာယောဇဉ်ကျိုးကြောင့်ဖြစ်တာလား
1: တာယောဇဉ်ကျိုးကြောင့်ဖြစ်တာ
0: ပါဘယ်လိုလဲဖြတ်ရခက်လိုက်တာဖြတ်ရမခံဘူးလည်းခက်တာ
1: ဟ
0: ုတ်ပါပါဘယ်ခက်တယ်နော်အဲ့မတန်ကြောက်စရာတော့နော်ဒါကြောင့်ဗန္ဒနာကာရနာမမီတာယောဇဉ်လေနာပြိစုရကိဝါယပန္နိတာတတ္တာနတ္တခွန်ကြီးစလေတဝိဟောဘာကြောလဲဆိုတော့ဒီကာမဘုံကာမဘုံဟုတ်လားဒီ32ဘုံကာမနဲ့နှောင်းရင်းတွင်းမှာအာလုံးတူတူမှာပုပ်ပြပြပုရိသတ္တဝါတွေကတာယောဇဉ်ဆိုတော့အမတန်နုအမတန်မြင်ရခက်တဲ့ဒီကျိုးနဲ့ချီထားတဲ့တွေတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့လည်းပဲမို့ချီထားဖြစ်တဲ့နော်အဲ့လိုချီထားတဲ့အတွက်အချိခံရတဲ့တတ္တဝါမှန်တမျှဒီတဲ့သန္တရာဘုံဘဝမှာတဝဲလေလေတဲ့ခြေချာခြေချာပြီးတော့မလွတ်မြောက်နိုင်ကြဘူးဆင်းရဲနေကြတယ်တဲ့မောင်မေကြီးကနော
1: ်
0: အေးအဲ့ဒါလေတခြားလားတန်ရုပ်ရှင်ကျူးနဲ့ခြေထားတာလား
1: တန်ရုပ်ရှင်ကျူးနဲ့ခြေထားပါဗျာ
0: အေးနောက်ဘာလဲဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့ဓမ္မဆက်ချာစာအုပ်ထဲမှာတွေ့ရတယ်ဘုရားရှင်ကလည်းတော့သိတ်ခင်ရတယ်လို့ပြောတယ်သိတ်ခင်ရတဲ့အခါဘုရားရှင်ကရေချိုးနေပေါ့နော်ယေရှုခံတဲ့ဝင်ပြီးယေရှုအိမ်ထဲဝင်ပြီးယေရှုနဲ့ကနောက်ခြံတဲ့ဥစဉ်တစ်ပါးကစတာပေါ့ဗျာဖနာကိုယူပြီးဖွက်ထားတယ်ဖွက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဥစဉ်ကယေရှုကြီးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ယေရှုအိမ်ကထွက်လာတဲ့အခါဖနာမရှိဘူးငါဖနာကိုဘယ်ခွေးကခြင်ရတယ်ကွာဘာလဲလဲအဲဒါကိုဖနာဖွက်ထားတဲ့ဥစဉ်ကငါ့ကိုခွေးနဲ့နိုင်ရမလားဆိုပြီးတော့ထောင်းခနဲ့ဒေါသထွက်သွားတယ်နော်ကဲဘာငါခဏကိုဘာဘယ်ခွေးကအဲ့ယူသွားတာလဲခွာဆိုတခြားကစကားပြောလိုက်တာလား
1: စကားပြောလိုက်တာ
0: အဲ့ဒီစကားတန်နဲ့နာအချီနဲ့သွားတိုက်တာနော
1: ်
0: သွားတိုက်တာဆိုတော့ဘာကံရောစဉ်ကျူဒုက္ခပြည့်လေပတိကံကံရောစဉ်နော်ဘာကံရောစဉ
1: ်ပတိကံကံ
0: ရောစဉ်ကာမယာကံရောစဉ်ယူပါယာကံရောစဉ်မဟုတ်ပါဘူးယူပါယာကံရောစဉ်အာယူပါယာကံရောစဉ်မာနကံရောစဉ်
1: အာရိ
0: သာဩဒိသာကံရောစဉ
1: ်
0: အာအဝိဇ္ဇာကံရောစဉ်ပရိက္ခာကံရောစဉ်ကျုပ်ပဲကျုပ်လေယူပါယရာအာယူပါယရာမာနနော်မာနပြီးတော့ဗာလေဩဒိသာအဝိဇ္ဇာနော်ဒီကကာမယံဒီဥစ္စာဗာလေဒိဋ္ဌိကံရောစဉ်ဝိသိကိစ္စကံရောစဉ်သီလပဒကံရောစဉ်ပြီးတော့ကာမယကံရောစဉ်ပရိက္ခာကံရောစဉ်ပရိက္ခာကံရောစဉ်ကျူဒီရောက်နေနော်ဒီပရိက္ခာကံရောစဉ်ကျူရတာဟိုက်ဗာလေကြားလိုက်တာနဲ့ဒေါသပန်ရောစဉ်ကျူတာတခါချီပလိုက်တာနော
1: ်
0: ဒေါသပန်ရောစဉ်ကျူထောင်းမနဲ့တခါတင်းအောင်ချီပလိုက်တာတင်းအောင်ဆိုလားတင်းအောင်ဆိုမှတော့ဖျားမလားလို့နော်တကယ်ကိုခိုင်ရမတင်းလာဘူးနော်တင်းလာတာနဲ့ကဲဒေါသတော့ကပရိဒီဝဒုက္ခတော့နာတာဟုတ်ကဒုက္ခဆက်ဆက်တော့နော
1: ်
0: ကဲဒီတော့အုတ်ခဲနဲ့ကောက်ပြီးတော့ဗာလေတပါးကတခါခေါင်းကိုရှိုက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာအုတ်ခဲနဲ့ထုပလိုက်တဲ့ဥစ္စာဝဲခြင်းပြီးအဲ့ဒါပြန်တော့ရတယ်တဲ့ဟဲ့ကဲဘာတန်းရောစဉ်ချူ
1: ဒ
0: ီကတန်းရောစဉ်ချူကိုကျိုးနေတယ်မဟုတ်လားဒီမှာပါအေးသူတန္တရာဘဝကလည်းတန္တရာဘဝမှာလည်းဒုက္ခပိဿုကဘဝမှာလည်းဥပရိမရှိတဲ့အတွက်ဒုက္ခဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီတန်းရောစဉ်ချူ၆ခုပေါင်းနော
1: ်
0: ဗတိကတန်းရောစဉ်ချူဒီကာမရာတန်းရောစဉ်ချူ၆ဆရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့
1: က
0: ောင်းတာပဲသူလည်းဒုက္ခရောက်တယ်နော်ပထမပြမှာပါလေ။ဟာလေအမျိုးသားတယောက်ကသူ့အိမ်မှာဟာလေသူ့အမျိုးသားရဲ့သူ့အမျိုးသားရဲ့ညီရဲ့အတူတူနေရတာပေါ့။ဒီတော့ဟာလေဘုရင်သာဘုရင်ကြီးဟုတ်လားကျိုးချင်တာ
1: ကျိုးကြီးပါ
0: အဲအဲ့ဒါကြောင့်အကိုထက်ကြော်ပြီးတော့ညီကိုက သူကမျက်မှောင်မဖြစ်ရောဟုတ်လားဇနီးကမျက်မှောင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကဲအကိုမရှိတဲ့ဆိုင်ကိုလည်းနဲ့ဆင်းနဲ့ဆင်းညီနဲ့လွန်ကျူးရမှာပေါ့အဲဆိုကာမရာဂတဏှာဆင်းကျူးဟုတ်လားမချီးဘူးလားချီးလား
1: ချီးပါရဲ့ဒ
0: ိဋ္ဌိတဏှာဆင်းကျူးလည်းမပါဘူးလားဝိသေကသာမန်စဉ်ကျိုးနေမှာပါဘူးလား ပါတယ်ပါတယ်ဟောင်းလားဒီတော့ပါလေဒီတန်ရုပ်စဉ်ကျိုးတာထားတယ်တော့အာလုံးပါတာပဲကျိုးဆက်ချောင်းမပါဘူးလားပါလား
1: ပါတယ
0: ်ကျိုးဆက်ချောင်းဆိုမတင်းဘူးလားပြင်လား တင်းပါတယ်ပြင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကဲညီနဲ့လွန်ကျူးလွန်ကျူးလွန်ကျူးဆိုလွတ်လပ်လာလည်းမရှိဘူးလွတ်လပ်လာရှိအောင်လည်းကိုရှင်းပြမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဟောင်းလားလေးလေးကပြန်လာတော့အခုရေပင်မလိုက်တာတခါတည်းဟုတ်လားကဲဆိုလိုတာကတော့အမလေးအနန်းကလေးနားလိုက်တာကဲဟုတ်လားကျမပဲအခုဘာလဲရေချိုးပြပါမယ်ဆက်ပါနဲ့ကဲချောင်းနောက်တွားဆိုပြီးတော့ချောင်းနောက်ပေါ့ပါနော်အဲအဲ့ဒါနဲ့ဟိုမြတ်မြတ်နုနုကိုစကားတွေချစ်စရာစကားတွေဘူးဘူးဆဆပြောပြီးတော့ချောင်းဆန်းအောင်ဘာလဲရေလေးခပ်ပြီးတော့တခါမြတ်မြတ်နုနုနဲ့ဟုတ်လားခေါင်းတော့တခါဆက်ပြလေးဘာလဲနဲ့တခါချောဟုတ်လားကောင်းချော်ပြီးအဲငါမိမငါချစ်လိုက်တာတဲ့ဒီရောက်ကဟုတ်လားဘာကျိုးနဲ့ချီတော့ကာမရာဂတဏှာဆင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိတဏှာဆင်နော်ချီလိုက်တာနော်ဟုတ်မလားဒီကတင်းကြတာလေချီတာနော်ကဲအဲ့လိုချိန်မှာပါလေညစဟုတ်လားညစပြစ်လိုက်တာနော်တယောက်ကဆင်းရင်ဓာတ်ကန်ဆောင်နေတော့ဒါခါလေဟုတ်လားလက်ခဲကိုထားနေပိုင်းလိုက်တာဝေချင်းပြီတေပါပြီတော့တဲ့နော်နော်တေတဲ့ခါကျတော့ဒါတေပြီတဲ့နောက်စွဲလန်းမှုဒီတာရောစင်ကျူနောက်ဘဝမှာလည်းချီတာပဲနောက်မွေကြီးဖြစ်တယ်မွေကြီးဖြစ်တော့ဒါခေါင်းမို့ပေါ်တက်တယ်ပေါ့ခေါင်းမို့ဆိုတာတတိနဲ့မို့ထားတာနေမှာပေါ့နော်ဖက်နဲ့မို့ထားတာနေမှာပေါ့အဲ့ဒီသူတို့ညညဘက်မှာသူတို့ရောက်ယူနေတဲ့ရှင်အဲ့မွေကြီးခဏခဏပြုတ်ကြတယ်ပြေးလိုက်ဟုတ်လားဒီမွေကတန်တရားရှိရပဲ။အော်ဘုရားကြီးဆက်တာဖြစ်နေတော့။တန်တရားရှိရပဲဆိုတော့ဟောလာ။ကဲဒေါသနဲ့ပါလေ။ဝိရိကတန်လို့ဆင်းနေတာ။တခါဝေဝေရိုက်တတ်ပြီးပြန်ပြောင်းနေတော့။ဟောလာနောက်ကနွားဖြစ်ပြန်ရောနွားဖြစ်တယ်တော့နောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်နေလေ။ဘာကျိုးနဲ့ရှိတာလို့။တကောက်ကောက်လိုက်နေတဲ့ခါလေတန်တရားဖြစ်လာတယ်နော်။ဘုရားကြီးဆက်တာဖြစ်နေနော်။တန်တရားဖြစ်လာတယ်။ဝိရိကတန်လို့ဆင်းနေစိတ်တူလာတယ်စိတ်ကြော်လာတော့ပါလေဟမ်နွားလည်းတဆာဖြစ်တော့ဒီပါလေတော့နော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ပါလေလူတစ်ခါလာဖြစ်တယ်လူဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပါလေသူ့အကန့်ကုန်ခံတော့ဘူးတဲ့သူလည်းအရင်ကကုသိုလ်တွေတုတ်တယ်ပါရမီကုသိုလ်တွေရှိမှာပေါ့နော်ခိုင်းလိုက်ရင်မိုးတယ်လေသူ့အမြဲတမ်းအကန့်ခံဘူးဒါအဖွားပဲမွေးရတယ်နော်အဖွားမွေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါဘာသာရေးတွေထောက်ကားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဖွာမွေးတယ်ကဖွာပေးမွေးရတယ်ဟုတ်လားအရင်ကလုံးတိုင်ပွေးမွေးရခံကြတော့အဲအရွယ်ရောက်လာတယ်အမေတွေပေါ့နာစကားနာဘာလို့နေမယ်အကမ်းခံတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရှစ်ချောင်းခုံစင်အကုန်ပြန်ပြောပြတယ်တဲ့ဩကြီးရဲ့တဲ့ဟုတ်လားကြောက်စရာခေါင်းလိုက်တာတဲ့ဒီလောကမှာမနေနဲ့တော့ဟုတ်လားဖွာရောညီရောသာသနာပေါ်မှာပြီးတရားချင်းကြဆုံးဆိုညီဖွာနေအောင်သာသနာတော်ထဲဝင်ပြီးတော့တရားကျင့်တော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပါတော့အချွတ်ကြပါနော်တရားစဉ်ကျူအကုန်လုံးမပြတ်ဘူးလည်းပြတာ
1: ပြတ်ပါ
0: ဘူးမောမဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားတဘွားတစ်ချီတော့မဟုတ်ဘူးနော်မောမပြတ်ပါမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒီဝတ္တဗါလေရွယ်ပုံဒီဘဝကလေးကပဲနော်အမချောင်းတွေမလား
1: ပြတ
0: ်ပါဟုတ်လားတရုပ်ဆောင်ရတယ်ရွှေခွက်လို့ရတယ်ရွှေခွက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီကနေဒီဝိတကရံညူဖွဲရလာတော့ဖျားဖြစ်တဲ့ဒီကဘာပေါင်း၅ကဘာလောက်ရှိပြီလားမသိနော်ဒါလေးရံညူမပြည့်သေးဘူးဘာနဲ့ချီထားရော
1: စီလုံးနေပါလ
0: ို့ရှိတယ်အဲအတန်ရွေးတဲ့ညူပဒီကာကံရောဆိုအညူအတိကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အညူအတိနော်အဲနောက်ပါလေဟိုဘလူမာနဲ့လူသားညာလက်ထက်တော့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဘလူမာဟာသူ့သားကိုစားဖို့နော်တို့ကလေးကိုစားဖို့လိုက်ကလေးမိငါထွက်ပြီးနော်အဲ့ဒါသန္ဓရာဘွားကသူတို့လည်းတယောက်ကကြောင်ဖြစ်တယောက်ကကျက်ဖြစ်နော်တယောက်ကဓမင်ဖြစ်တယောက်ကချားဖြစ်လက်စားချင်နေကြတယ်မဟုတ်လားမာတန်ဝဇင်ကျူ
1: အဓိက
0: ဓမ္မဝဇင်ကျူ600ကောင်းလိုက်တာ ဟုတ်လားခန္ဓာနဲ့ဆက်လို့မကောင်းဘူး။ဥနာတင်နဲ့ဆက်လို့မကောင်းဘူး။ဒါဆိုဘုရားကအဲ့ဒါမြင်တော့ကဲချွတ်ချွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသောတာပန်ဖြစ်တော့တရားစဉ်ကျုပ်ပြတ်ပြီးငြိမ့်တယ်နော
1: ်။
0: ရှင်ဒီဝိဒကတော့ကျွတ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမရှိဘူးနော်။နောက်ဆုံးတော့အဲငေါတူမလက်လာပါတလေရော့နော်။ကိုယ်ဝရဇာတာလည်းမဘိုးဝယ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးသူမှားပြီဆိုတဲ့အခါဟုတ်လားဘုရားကတော်ကိုသွားနော်။သွားတော့ဘုရားကငါကတော်လို့မရတော့ဘူးတဲ့တူမကတော်လို့မဖြစ်နိုင်အောင်ကံနဲ့ကျူးလွန်ထားတယ်အဆုံးဆုံးကံကျူးလွန်ထားတယ်ဆိုကြောင့်နောက်ဆုံးမြေမျိုးတယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအဲ့ဒါမြေမျိုးတဲ့အခါမှာခေါင်းတွေပေါ်ပြီးတော့ချင်းနေတဲ့အခါဟုတ်လားနောင်တော်ဘုရားကိုတဲ့နော်ဒီအသာဒီအသွေးဒီအယူဒီဥကောင်းဒီလက်တွေနဲ့နောက်ဆုံးပြင်မာမိတ္တများကတော်ဝန်ချတောင်းပါပါတယ်အရှင်ဘုရားဆိုပြီးရှေ့ဖို့ကတော်သွားတာနော
1: ်
0: ဒီကံဒီမြေကြီးတဲ့ဇုံဇုံမြောက်ဝင်ခါကြီးမှာပါလေကတော်သွားနော်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီကတော်သွားတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဟုတ်လားဟုတ်အရင်ကချင်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဟုတ်လားကုသိုလ်တွေပေါင်းဆက်ကောင်းမြတ်မှုကြောင့်နော်ဘယေကလွတ်လာလို့ရှိရင်နော်သူကပြည့်စည်တာဘုရားဖြစ်ဦးမယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တန်ရုပ်ရှင်ကျိုးတော်ဒုက္ခပြေတာပဲတော့
1: ဟု
0: တ်ပါဘူးဘယ်နှပင်လုံ
1: း
0: ဆယ်ပင်လုံးပါဘယ်ဆယ်ပင်နော်မဖြတ်နိုင်ရင်တောင်းမှပါလေမဖြတ်နိုင်တော့ကလည်းလေးလေးဟမ်ရော့ရေးရေးဖြစ်အောင်နော်ရော့ရေးရေးဖြစ်အောင်နော်အဲ့ဒါဆိုတန်ရုံစဉ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိပြီနော
1: ်ဟ
0: ုတ်ပါတယ်ဘုဘုတ္တဝါဆိုတာလားတန်ရုံစဉ်ဆိုတာလား
1: တန်ရုံစဉ်ဆိုတ
0: ာလေးဒါကြောင့်မလို့ဒီတန်ရုံစဉ်ကျိုးကိုအလုံးလုံးမဖြတ်နိုင်တော့မှနော်ကိုရောကဒီတန်ရုံစဉ်ကျိုးဆိုတဲ့အကြောင်းဟောလာငားလေသဘောပေါက်သိမြင်ပြီတော့နော်အေးဒီတန်ကရာဝန်ကတော့အောင်ရုံနိုင်ကြပါစေနော်လောအမကျိုးစားနိုင်ကြပါစေ။ဒီတရားဓမ္မနဲ့ဖြတ်မှပြတ်မှာနော
1: ်။
0: မှန်ပါဗျာ။မြတ်ရှင်တရားကိုရှင်းမှဖြတ်မှာနော
1: ်။
0: ပြတ်မယ်။မြတ်ရှင်တရားနဲ့ဖြတ်မှပြတ်မှာနော်။ဒါနဲ့ဖြတ်လို့လည်းမပြတ်ဘူး။ဒုံနဲ့ရိုက်လို့လည်းမပြတ်ဘူးနော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဘုမလို့ဟောတာတဏှာကြီးပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တရားမင်းကိုရှုပ်ကြရအောင်။ပဇာတပံဒုတိယတုဟုထာတုတုမင်္ဂလာဒုတိယတုဒုက္ကတိကာမိဘုရင်သူတပ္ပပါရမီပဇာတပါကိုစီကိုမှာကိုရတော်၌ယောချဆိုင်ရာတတ္တဝအားလုံးတို့သည်သုတ္တရာတူအိမ်မဲ့ရာလည်းကောင်းစွာမဲ့၍မေတ္တာချီတာအိစ္ဆတော်မှန်ကြပါစေခွန်ကလေးသုမင်္ဂလာမင်္ဂလာကျက်တည်းချက်ဝေလန်းတဲ့ဖြင့်စံပွင့်တော်မှန်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဗုဒ္ဓံတူနာနမောတောအလင်းရောက်တဲ့ဖြင့်ထောင်တော်နှုတ်ကြတော်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ကဋိနာမင်းအဘယ်ဒုက္ကဋိရောက်မည်လမ်းကြောင်းမကောင်းမြေဆူအဘုသူဒုစရိုက်မျိုးတည်းကိုဒုတင်ဒုသူတော်လည်းနဲ့တရားဆက်ခြင်းဖြောက်ပြပေးဆွမ်းတော်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတပ္ပပါရမီအလောင်းအလျာဖြည့်ကောင်းရာတိတုံးပြဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တွေကိုဘူရန်တူတဆင်းတဆင်းရဲ့တစ်ထက်ရင်အောင်တဆင်းတဆင်း

ဒီနေ့ဟောကြားမယ့်တရားကတော့အင်းညာကြားနေရခွန်ကြီးဟောခဲ့တဲ့တရားဆက်ပြီးတော့ဟောရမှာ။ဘုရုံးကကြာဦးနာဦးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့နားလည်ပြီးနေတာတွေများပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုလည်းနားမလဲသဘောပေါက်ကြတဲ့ရှင်နဲ့ရှင်းအခုနောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဲ့ဒီတရားကြားဦးမဟုတ်ဘူးလေ။ဝိပဿနာရှိရတယ်ဆိုတာဘယ်ဟာရှိရလဲဆိုတော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့အဖြစ်ပြည့်ကိုပြရရှိရတယ်သီလဝန္တာသုစာဒီမှာသာရိပုတ္တရာကဟောတာသုစာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တစသည်ဖြင့်ပြရအောင်ရှိရတဲ့ကြောင်းဟုတ်သားတရားလုံးတော်တရားပြအောင်တရားထုတ်ခြင်းကကာလကတော့ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးတဲ့အဖြစ်ပြကိုပြုရင်းနဲ့မကြခင်အတွင်းရာသမေဖို့ရောက်ပြီးတရားဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းဟောထားပါလားဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့နေတဲ့နေသမ်းတာတဲ့နေပုဂ္ဂိုလ်သားတို့အများကြီးစွဲလန်းနေတဲ့ယုံနာနေရဲ့ယုံနာနေရဲ့ယုံနာနေရဲ့ဗာဒိဥပါဒณะခန္ဓာလို့ခေါ်ရတယ်ဥပါဒိုင်းအောင်ဖြစ်တဲ့သောလမှုအောင်ဖြစ်တဲ့အဲသောလမှုအောင်ဖြစ်တဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာတွေကဒီတိုင်းဒီတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာရှိနေတာပဲမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစသဖြင့်တွေ့ထိတဲ့စိတ်ကုသနာကြံနေတဲ့ယုံနာနေအသေးအပြည့်ဖြစ်ပြီးတော့နေတာလေအဲဗာဒိမရှိလို့ရှိရင်မြဲတဲ့နေသမ်းလာတဲ့နေပုဂ္ဂိုလ်သားတော်အများကြီးဆွဲလန်းလို့ဥပါဒိုင်းအာရဥပါဒณะခန္ဓာလို့ခေါ်ပါလေ။အဲဒီတရားတွေကိုမှန်တိုင်းသိအောင်ကျွတ်မှန်တိုင်းသိမှကျွတ်တဲ့ဥပါဒณะကျင်းတော်မှာ

ခါကျတော့မှန်နိုင်သိရအဲ့ဒီမှန်နိုင်သိလာတဲ့ခါကျတော့မြဲတယ်လို့ပထမကစွဲလန်းရှင်းနေတာလေးကမကြည့်တော့ဘူးစွဲလန်းတော့ခံလာတဲ့ရှင်းလာတဲ့မကြည့်ဘူးစွဲလန်းတော့ဟာပဲသူပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲသတ္တဝါပဲအသက်ရှင်နေတဲ့ကောင်းပဲလို့ဒီလိုစွဲလန်းမှုလည်းမဖြစ်တော့ဘူးစွဲလန်းခြင်းနဲ့ရှင်းတယ်စွဲလန်းခြင်းနဲ့ရှင်းလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံလည်းလည်းအပြည့်မဖြစ်ဘဲနဲ့ဘဝတိဖြစ်ပြီးဥဉ္ဇဉ်လာရင်ပြည့်ခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲတွေအဲ့ဒါတွေလည်းပဲကျင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကျင်းအောင်သစ္စာကြာကိုယ်တိုင်ကျင့်လာတဲ့တရားကိုမဇ္ဈိမဒုက္ခစပြီးတော့ဟောခဲ့ပါလေအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကတည်းကဟောမုတ်ကလေးပြေးထားတယ်ဒီဝဒနာညာဆိုတော့ဘယ်ဟာရှိဖြစ်တယ်သဒ္ဒနာညာဆိုတာဘယ်ဟာကိုရှုပြီးဖြစ်တယ်လဲဒီလိုကလေးနားလည်အောင်နားလည်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒီသဒ္ဒနာညာဆိုတာဘယ်ဟာရှိဖြစ်တယ်နည်းဒီသဒ္ဒနာညာဆိုတာဘယ်ဟာရှိရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်တဲ့ယုံနာနဲ့ရှိရတာပါပဲဥပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်တဲ့ယုံနာနဲ့ရလည်းပဲသတ္တဝါတွေကန္နာမှာသင်္ချာဖြစ်နေယုံနာနဲ့ပဲဥဒ္ဒဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဤသာနာမှာအမြဲတင့်နေကြနာနေအဲဒီကဥပါဒနာခန္ဓာဥဒ္ဒဇဉ်လာမောသောတာပန်လဲစိတ္တမြတ်စိတ္တာပါပဲဗေဒာကအနာကလည်းစိတ္တမြတ်စိတ္တာပါပဲဉာဏ်နာမှာလည်းပြိဏိမောသံငယ်နဲ့စိတ္တမြတ်စိတ္တာပါပါမယ်လို့ဒီဉာဏ်နာမှာတော့အဲဒီဆွေလန်လုံးလုံးမရှိတော့ဘူးအဲသောတာပန်ကရာကံတော့လုံးလုံးကျင်းတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာလဲသုခိလေတာတွေဖြစ်သေးတာအဲဘုဒ္ဓဇင်ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒီလိုဆွဲလန်းနေရှိပြီးတော့ကိလေသာတွေကဖြစ်ပွားနေကိလေသာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုဘဝစဉ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ရနာရသေးရဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေတွေ့ရမှာသစ္စာတရားဆရာလောင်းတော်သူစင်ကမိမိကိုယ်တိုင်အားထုတ်ခဲ့တဲ့ဤကိုဝမ်းမြောက်ပြင်းရအောင်လို့မဇ္ဈိယဒုက္ခစပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကဒီဝါဒနာညာဆိုတာဘယ်ရရှိဖြစ်သနည်းဒါအမှားလိုလည်းကိုယ်ကိုမှတ်ရအောင်လို့ဟောမုတ်ကလေးသေးတယ်အဲဒါရမယ်ဝိပဿနာညာဆိုတာ